0: ဒါသိရပြီပေါ့နော်တခြားသောအကြောင်းအရာကိုလည်းပဲသိရှင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်္နပိတ္တကိုမေ့ရှင်တယ်တဲ့တကယ်လို့မေးခွန်းပြုမယ်ဆိုရင်မေးပါရစေတဲ့နော်အာပေါက်ပေါက်ချာချာနော်ဒီလိုမေးတယ်လို့လည်းစိတ်မဆိုးစေချင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဆိုရင်ကအနပိတ္တကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မေးဆွေဖွဲ့ပြီးတော့ဗာလေမေးခွန်းမေ့ရှင်ပေါ့နော်မေးရှင်မေးခွန်းမေးရှင်တဲ့ခါကျတော့ဘုန်းတော်ကနတ်ပိတ္တကဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်တဲ့သင်ဟာတဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲသင်ကိုမေးခွင့်ပြုတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ငါကသင်ကိုတွေ့အောင်ဒီပြတ်တနေခြင်းကပဲလေဒါမေးခွင့်ပြုတာပဲတဲ့နော်အဲသူမမေးစေခြင်းလို့ရှိရင်သူ့ကိုမပြဘူးဆိုရင်မမြင်ရဘူးလေနော်ဒီနတ်ပိတ္တတွေကသူ့မှာတကူပေါင်းတာတကူရှိတယ်နော်သူကမြင်အောင်ပြမှမြင်ရတာဟုတ်။သူကသူ့မြင်စီရှင်လို့မြင်အောင်ပြလို့မြင်ရတာ။ဒီတော့အဲ့ဒီမြင်ရတာချင်းတီပင်မြင်ခွင့်ရတာတီပင်နဲ့မေးခွန်းပြုတာလည်းအတူတူပဲတဲ့။နော်။ဒီတော့လေးစားခြင်း။လေးစားခြင်း။ဘာကျင်မရှိတဲ့လူတော့မဖြစ်ရှင်ပါဘူးပေါ့နော်။သင်ဟာယုံကြည်ထိုက်တဲ့စကားရှိသူဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့။နော်။ဒါကြောင့်မလို့ငါကိုတင်မေ့ချင်ရမေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့သို့တော်လည်းသူစွမ်းအားရှိကြလို့တော့သူဖြစ်ပါမယ်တဲ့နတ်ပိတ္တကတော့ဒီတော့အဲကဲဒီတော့နွဲ့ကျော်နတ်ပိတ္တကိုလက်ရှိမင်းကမေ့နော်အဲကံတရားနဲ့ပတ်တယ်လို့တော်တော်ကိုဒါဆန့်ကျင်တာဒီဝတ္ထုမှာဒါတွေ့ရတယ်နော်ဒီတော့မေ့တယ်ပေါ့နတ်မင်းတဲ့ငါဟာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာအားလုံးကိုဟုတ်လားမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါယုံကြည်နိုင်ပါလေတဲ့ကိုမျက်စိနဲ့ပါလေမျက်တွေ့လက်တွေ့မှာသူယုံနေဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်မတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးဆိုရင
1: ်
0: မယုံဘူးနော်ဒီတော့အလုံးစုံကိုမြင်ရပြီးတဲ့နောက်လည်းပဲတကယ်လို့ယုံကြည်မှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟုတ်လားတင်ဟန်ငါကောတစုံတရာနှိမ့်ဆက်ကတူဟုတ်လားတခုတစုံတရာတော့မပြုတ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိမင်းကလည်းထောက်မှန်တယ်နော်သူကတည်းနတ်ကတော့ခက်ကြောက်ကြောက်နေဒီပါနော်တကယ်လို့သူကလက်တွေ့မျက်တွေ့တစုံတရာပြလို့သူဗာလေမယုံကြည်ဘူးလက်မခံနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကတော့တစုံတရာတော့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ရောမရောသူကလည်းနတ်ခက်ကြောက်ကြောက်နေတယ်နော
1: ်
0: ဟဲ့တူရမင်းပြောမကြောက်ဘူးလားဟင်းပြောလို့မရဘူးเนาะနတ်ကပါဝါရှိရမှာเนาะပါဝါရှိတယ်သူ့အတိုက်နာနဲ့သူကဒုက္ခပြလို့ရတယ်เนาะအဲဒီတော့လက်ဆွေမင်းတဲ့နတ်ကသင်ရဲ့ဒီဝန်ခံဂတိစကားဟုတ်လားငါကမှန်ကန်တော့ဝန်ခံခြင်းဖြစ်ပါစေတဲ့เนาะဂတိဒီပါစေပေါ့เนาะเนาะဂတိဒီပါစေငါလက်တွေ့မျက်တွေ့ပြမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့เนาะဒီတော့နတ်ကပြောတယ်လက်ရှိမင်းနဲ့ငါဟာဟာလာအဲကြားဘူးတဲ့အရာမကြားဘူးတဲ့အရာကြားဘူးတဲ့တရားမကြားဘူးတဲ့တရားအလုံးကိုငါသိသမျှငါပြောပြပါမယ်တဲ့နော်သင်ဟာတကယ်သိလို့စိတ်ရှိရှိသင်ဟာပြမလို့စိတ်ရှိသည်ဖြစ်မရှိသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီငါပြောပြတဲ့တရားကိုကြားရလို့နော်ကောင်းသောယုံကြည်မှုကိုရနိုင်ပါစေတတိဆိုညကနော်
1: ဟုတ်ကဲ့အ
0: ဲဒါနတ်ကနော်ဂတိကဝပြုကြနော်ဒါတော့အာလက်ရှိမှာမေးစိတ်သူကသိပြီးတော့သိချင်တဲ့အရာကိုမေးပြီနော်ဟုတ်လားနမင်းတဲ့တင်းမှာတန်ဆာဆင်ထားတဲ့အလွန်လှပတဲ့ဟုတ်လားမြင်းဖြူကြီးနဲ့ဒီတကြင်ချိုးထားတဲ့ဒီရာဇဝတ်သားထံတင်းလာတယ်ပေါ့နော်တင်စီးတဲ့ဒီမြင်းဖြူကြီးဟာလှလိုက်တာတဲ့နော်တကယ်ကိုငါတကားပါမမြင်ဘူးတဲ့နော်တကယ်ရှုစရာကြည့်စရာကြည့်ရှင်စရာလဲအင်မတန်ခောင်းနေတဲ့ဟုတ်လားအင်မတန်လှပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမြင်းရင်ကိုရချင်းရဲ့ဟုတ်လားရလာတဲ့အကျိုးတရားကဘာကြောင့်ရပါလဲမေးနော
1: ်
0: ဒီမြင်းဖြူကြီးနော်ကောင်းကင်မှာ ပြန်ပြီးတော့ဗါလေသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားရင်းဖြူရှင်တော့ရှင်ကိုရတာဘာကြောင့်ရလဲတဲ့အဲ့တော့ခုနကပိတ္တမြတ်ကဘာပြောလဲဆိုတာလက်ရှင်နဲ့တဲ့ဒီဝေတာလီမြို့ရဲ့အလဲပါအလဲတနေ့ရမှာပေါ့နော်အဲတကယ်ကိုရှောင်းဘွက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်လမ်းခိလမ်းတလန်ရှိခဲ့တယ်တဲ့ရှောင်းဘွက်တယ်နဲ့နော်ဘွက်ဖြစ်နေတယ်လမ်းတလန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းမှာဟုတ်လားအဲ့သွားကြတဲ့လူကဘွက်ကိုခုံခုံပြီးသွားကြတယ်ပေါ့နော်တချို့မခုံနိုင်တဲ့လူကဘွက်ထဲပြုတ်ကြပေါ့နော်အဲ့ဒါကပေးပေးတေးတေးဟုတ်လားတခါပေးပေးတေးတေးဖြစ်ကုန်ကြပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတွေ့တဲ့အခါကြတော့နော်အဲ့ဒါသူကဩဒီလူတွေကတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေကြတာပဲဒီဘွက်တကူကိုရှောင်ရတွားရလားဒါငါလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါရောက်မလို့သူဒီဘွက်ကိုအဲဒီဘွက်ကိုအဲတက်တောင်တက်တာဖြတ်တန်းနေအောင်ဆိုပြီးတော့သူကနွားကောင်းယူကြီးတခုအဲ့ဒီဘွဲရဲ့ခလေကောင်းပါလေဟုတ်လားဘွဲရဲ့ခလေကောင်းမှာရှောင်းဘွဲရဲ့ခလေကောင်းမှာနွားကောင်းကြီးနွားကောင်းယူဖြူကြီးတခုကိုအဲ့ဒီမှာချထားလိုက်ဆိုပဲချထားလိုက်တော့အဲ့ဒီလူတွေကပါလေအဲ့ဒီနွားကောင်းကိုနင်းနင်းပြီးတော့ဘွဲတစ်ဖက်ကိုသွားသွားကြတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါသူကအဲ့ဒါအလူကြီးကြီးမားမားလားမောဘူးကြည်ရောမောနော်အဲ့ဒီနွားကောင်းယူကြီးတခုပဲအဲ့ဒါကိုဘွက်ခလေကောင်းမှာစားပစ်ထားရတဲ့ကရလူရီယာရှော့ပြီးတက်တာသွားကြတယ်နော်တက်တောင်းတက်တာနဲ့အဲ့ဒီဘွက်အိုင်ကိုကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီတိတ်ဆွေမင်းနဲ့ငါနဲ့တကွနော်ဟုတ်လားအများပြည်သူတွေကဒီနွားကောင်းယူတတာကိုဟုတ်လားရှင်နဲ့နင်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ချော့မပေးကြံရပေးနဲ့ချမ်းချမ်းတတာသွားလာပြီးတော့အစင်ပြေကြတဲ့အစင်ပြေကြပါစေလို့လေငါလုပ်ပေးခဲ့တာပဲတဲ့နော်ငါတေးသွားတဲ့အခါငါတေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကံကြောင့်မဖြစ်စဘူးပေါ့နော်တကယ်ထူးထူးခြားခြားဒီကဲအမတန်ရှုကြည့်ဝေရာကောင်းတဲ့နော်ဒီမြင်ရင်ကိုငါရတာပါတဲ့ဒီမြင်ရင်ကိုရတဲ့ကံရဲ့အကျိုးကအဲ့ဒီကုန်းကဘွယ်လန်းပါပါလေနွားကောင်းကြီးကိုဟုတ်လားချပြီးတော့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့အကျိုးပဲတဲ့ဘလောက်ကြည့်ချင်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာပြုတ်လို့ကိုဘလောက်ကောင်းလဲနော်ပိုက်ဆံကောင်းမှပေါ့နော်အဲကိုဘွက်ထားနေတဲ့မိုးတွင်းလို့မှာနော်ဟိုကိုနေရာကိုဒေတာဒီနေရာမှာအဲဝါလုံးလေးဟိုမှာတလန်လောက်သုံးလုံးလောက်နော်အဲ့ဒါဂျိုးလေးနဲ့ချီးပြီးတော့ချထားလိုက်လို့ရှင်လေတဒါအတူကုတော်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အေးအဲ့ဒါတန်တရာဘဝမှာကိုတကယ်လို့ကျင်လေရတဲ့အခါမှာဟုတ်လားရှင်ကောင်းအောင်ရမယ်နော်လူဖြည့်လို့ရှင်လည်းအထက်တန်းကြတဲ့ကားရှိရမယ်နော်နော်နတ်ဖြည့်လို့ရှင်လည်းနတ်ရင်ရမယ်နော်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့အေးပိုက်ဆံအများမကောင်းဘဲနဲ့တဒါအလှပေါ့နော်နောက်အောက်ခဲနှလုံးသုံးလုံးလောက်ဆင့်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါချထားလိုက်နဲ့အဲ့ဒါတဒါအလှဟုတ်လားအများကောင်းကြုံနော်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲတချို့ကဒါကြောင့်သဲအိတ်တွေပါတယ်နော်ဟာဟာအကုန်ချွာအိမ်မှာဆဲဟွာကသဲတွေပါတယ်ထည့်ပြီးတော့နော်တချို့ကလည်းဒါလည်းလမ်းတွေမှာချထားချထားတတ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါပေါ်သေးသေးအလှတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါအမှန်တမ်းမှကောင်းတဲ့အလှပေါ့နော်ပြီးတော့အေးကဲနွားကောင်းရိုးတစ်ခုလူခဲ့တာပါရလေအေးကောင်းနေမှာကဲကြိုက်တယ်လို့စီးနိုင်တဲ့မြင်းဖြူကြီးတစ်ကောင်ရနော်ဘလောက်ကန်တရားရဘလောက်ပြုပြုတော့မကောင်းနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါမေးတယ်နမင်းတဲ့တင်မှာကိုရောင်ကိုဟာတယ်လည်းပဲအရမြတ်နာပေါ့ထွန်းလင်းတောက်ပါအောင်လင်းလင်းထန်နေတယ်တဲ့တင်းရဲ့ကိုရဏ္ဏတွေကလည်းတခါအရမြတ်နာဒီပောင်းဝင်းရင်မှာခုံလုံးငွေ့ကြရင်ပြောတင်းချန်နေလေတဲ့တင်ဟာတကယ်ကိုကြီးမာတော့အာနုဘောကြီးတဲ့ဟုတ်လားတကိုကြီးတဲ့နတ်ဖြစ်ပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တင်မှာအဝတ်မရှိဘူးတဲ့ကိုလုံးကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ကံအကျိုးတွေကဟုတ်လားဘာကြောင့်ပါလဲတဲ့မင်းတို့ပြအယောင်နဲ့တောက်တော့ဟမ်အယောင်နဲ့တောက်တယ်ဟမ်ပြီးတော့မင်းဖြူကြီးလည်းရှိရတော့ဒါမဲ့ပါလေအဝတ်မပါဘူးနော်တော်တော်ဒုက္ခပဲနော်သူလည်းတော်စိတ်ဆင်းရမှာပဲနော်ဟုတ်စိတ်ဆင်းရလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေနတ်ဆိုတာဝဲဝဲလို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတူရစီကတည်းကဆုံးတော့ခိုးယူလာပြီးတော့ဝတ်ထုတ်လိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်နတ်ဆိုတော့ဘွားကြတာပဲနော်ဟင်နတ်ဆိုတာဟဲ့လူပိလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်မြန်မာပြည်ကနတ်တွေတော့ပိနေကြတယ်ခင်ဗျနော် ပေးလည်းနတ်တွေကဝတ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအယောင်ဝါတောက်ပြီးတော့တကူပါဝါကြီးတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုနေတဲ့ချုပ်ဟာတဲ့နော်လူဘဝတော့စိတ်မတူတတ်ဘူးတဲ့မှန်တယ်လားစိတ်မတူတတ်ဘူးတဲ့ချုပ်ဟာအမြဲစိတ်ကြည်လင်အောင်စိတ်ကိုထတတ်တယ်တဲ့အေးချမ်းပါတယ်စိတ်ရဲ့ချုပ်ရဲ့စိတ်ကမတူတတ်ဘူးတဲ့ဒေါတာမကြည့်ဘူးတဲ့နော်ရန်ညူမဖွက်တတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခါချုပ်ဟာစကားပြောလို့ရှင်လဲတိမ်ဝိတ်ချူသားစွာနဲ့ပဲလူတွေကိုပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရဲ့ကောင်းကျိုးကောင်းတဲ့ကံတရားကြောင့်ချုပ်ဟာအမြဲတောက်ပါပြီးတော့ဟောနတ်တိုင်းဖြစ်တဲ့နော်တကယ်ကိုငွေကြိုင်တဲ့ရဲ့နတ်နေနော်နတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ထွန်းနဲ့တောက်ပါတဲ့အယောင်အစင်းတွေကိုချုပ်ရတယ်တဲ့ကဲနော်စိတ်တူလို့ရှိရင်ရုပ်လည်းမလှဘူးနော်တန်ဆာဘွားမှာရုပ်လေးစုမယ်မကောင်းတဲ့အနံ့လည်းထွက်မယ်နော်စကားချမ်းချမ်းပြောရင်လည်းဟုတ်လားပြုတ်တော့ပါစားမလားမှန်ပါဗျာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမလားမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမလားမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်နော်ဒီတော့သူကနောက်ထပ်ပြောလိုက်ဆွေမယ်တဲ့ကျုပ်ဟာလူဘဝနဲ့လောဘဝတမတရားဓမ္မနဲ့အညီနာမည်ကျော်ကြလူတိများတဲ့เนาะတကယ်ကိုဂုံထုရှင်တွေကိုကျုပ်သိကြည်ညိုခဲ့တယ်တဲ့ကြည်ညိုပြီးတော့ရှင်းမွန်စကားလည်းပြောဆိုခဲ့တယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီရှင်းမွန်စကားပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲကျုပ်မှဒီအမြဲမွေးကြံဟုတ်လားအမြဲမွေးကြံတဲ့ဟုတ်လားနိုင်နိုင်ဖြစ်တဲ့တကယ်ကိုရဏန်ခေါင်းတွေကိုကျုပ်ရနေတာတဲ့เนาะဟုတ်လားဟုတ်ကြအရိစ္ဆာနော်ဟုတ်လားဒါပါလေမိစရိယအိဒါမိစရိယပြင်းပြီးတော့ပါလေမှန်ကန်တဲ့တကယ်ကိုတရားဓမ္မနဲ့အညီဟုတ်လားနာမယနဲ့ပုံပုံတွေပါလေချီးကျူးခဲ့တယ်တဲ့နော်ချီးကျူးစကားပြောခဲ့တယ်ဒီစကားလေဒီလိုပြောတာလေအမှန်တန်ကောင်းတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါတဲ့လက်ဆူမင်းတဲ့ကျုပ်ဟာနော်ကျုပ်ဟာတနေ့တော့အချိန်ကမှဒီရေချိုးနေကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုနော်ကြည်စေလိုတဲ့စိတ်နဲ့တဲ့ဟုတ်လားကြည်စေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားပျော်ခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကျုပ်ကပြစ်ဖက်လိုတဲ့စိတ်တော့မရှိပါဘူးတဲ့သူတို့ရေချိုးနေတော့သူတို့အဝတ်တွေကိုဖွာပြီးတော့ဖွက်ထားမိခဲ့တယ်တဲ့နော်ဖွက်ထားမိခဲ့တော့ဟိုကဟိုကတက်လာတော့ဝတ်ဆရာမှမရှိတော့ဟုတ်လားဝတ်ဆရာမရှိမှပြင်းမှန်းကြဘူးလ
1: ား
0: ပြင်းမှန်းကြပါလေအဲ့ဒီဟိုကြည်စေခဲ့တဲ့ပြစ်မှားလိုတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးတဲ့နော်သူတို့ကအကြည်စေလိုတဲ့စိတ်နဲ့เนาะကြော်စီပြက်စီအဲ့လိုအဝတ်ကိုဖွက်ထားမိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျုပ်မှာအဝတ်မရောက်ဖြစ်နေတယ်ကျုပ်ဘာဖြစ်ရလဲမလုံးနဲ့เนาะမလုံးနဲ့လုံးလို့ရှိရင်ကိုတုံးဖြစ်ပါဦးเนาะဒါပြေကိုတုံးနဲ့ဖြစ်เนาะဟုတ်လားအဲမောင်ကြီးမောင်သွားမလုံးနဲ့เนาะဒုက္ခဖြစ်သွားမယ်เนาะဟောဒုက္ခဖြစ်နေမလား ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအေးဒီတော့တကယ်ကိုကစားလိုတဲ့ဟုတ်လားကျော်စီပြက်စီသဘောမျိုးနဲ့ဒီပြုတ်ပြဲမကောင်းမှုအကုတ္တကံတောင်းတလောက်ကြီးရဆိုလို့ရှင်တကယ်ကိုဒီလိုစိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့တကယ်ကိုတခါပြင်းမလို့တဲ့စိတ်နဲ့လောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ပါမလဲတဲ့မေးတယ်အဲ့တော့အနတ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအဲ့လိုစိတ်ကျော်စီပြက်စီမဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်းကျော်စီပြက်စီနဲ့တောင်းဒီလိုအကျိုးပြင်ကျော်စီပြက်စီမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့တကယ်ကိုရုပ်ပါတဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကိုဖြက်စီးဖြက်စီးတဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုနော်စိတ်ထဲသွင်းထားမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေဒီကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဖြက်စီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပုံပုံမှာအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းတွေပျက်စီးနေတဲ့အတွက်ဟုတ်လားကိုယ်တဲ့ကိုယ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့အပြောအကုန်လုံးညံ့နှွမ်းသွားတာပေါ့တဲ့နော်အကုန်လုံးညံ့နှွမ်းသွားတယ်နော်မဲညင်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီလူဟာဒီခန္ဓာကိုပျက်စီးသိပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မလွန်ဘဝမှာလုံးဝယုံမှဆရာမရှိပါဘူးတဲ့မရဲတို့တော့ကြားရပါတယ်မရဲတို့ကြားရောက်ကြားရောက်ရပါတယ်တဲ့နော်တကယ်ပြမလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒါအလိုလုံးမဆွဲသူမရဲကြမယ်နော
1: ်
0: ဘုရားအဲ့လိုကြော်စီပြက်စီနော်ကြည်စီကြက်အနေနဲ့လောက်ခဲ့တာတော့မှာပါလေအဝတ်မရှိဘူးနော
1: ်
0: ဘုရားမရှိဘူးနော်ဟုတ်ကြောကြောက်စရာကောင်းနော
1: ်ဘ
0: ုရားကံရဲ့အကျိုးကြီးကြောက်စရာမကောင်းဘူးလား
1: မက
0: ောင်းပါဘူးဟေးဒီတော့အဲဒီတော့ဘုနာပြောတယ်ပေါ့နော်နတ်ပိတ်တာကနော်ဒီတော့တချို့လူတွေကတဲ့သူဂတိပုံကိုတောင်းတာပြီးတော့အလှူ အလှူပေးတာမှာ

ဟုတ်လားနမင်းတဲ့တင်ဟာကောင်းမို့မကောင်းမို့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုလည်းခွဲချပြီးတော့ပြောပြပြပြီအဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတရားဖြစ်ပုံတွေကိုလည်းလက်တွေ့ပြလို့ရမလားတဲ့သူကနော်ဟောသူကပြောတဲ့စကားကို तू ကနတ်ကမြေဖြူကြီးစီးနေတဲ့ဥစ္စာတော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲတမလုံးဘုရား तू လုပ်ခဲ့တာကိုပြောတဲ့စကားပဲရှိတာပေါ့လက်တွေ့က तू မြင်ရတာမဟုတ်တာပေါ့နော်တဘကတော့လက်တွေ့ပြလို့ရမလားတဲ့ဘယ်လိုတက်တဲ့အထောက်ထားနဲ့အဲဘယ်လိုတက်တဲ့အထောက်ထားနဲ့ဟုတ်လားယုံရမလဲပေါ့နော် तू အဲ့လိုပြနိုင်မလားနော်ဟုတ်လားအဲဘယ်လိုပညာရှိကများဟဲ့လေအဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုယုံကြည်စီနိုင်လောက်အောင်ပေါ့နော်လက်တွေ့ပြတာပြီးတော့เนาะဒီလိုယုံကြည်စီဇေနိုင်လောက်အောင်လက်တွေ့ပြတာပြီးတော့ဟုတ်လားအဲဒီလိုပြုတ်လောက်နိုင်မလဲလို့သူကသူကမေးတယ်ပေါ့เนาะမေးတယ်မေးတယ်သူကလက်တွေ့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့သူကတော့ဆန်းကျေပြီးတော့မြင်တော့မြင်နေရပြီဒါမဲ့တကယ်ကိုသူရှေ့မောင်းမှာမြင်ရတဲ့သဘောပေါ့เนาะလက်တွေ့မျက်တွေ့ကိုသူကြည့်ချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လက်ဆိုမင်းလည်းကောင်းမကောင်းမရကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဖွဲ့ပြီးတော့ငါလည်းတင်ကိုပြောခဲ့ပြီးပြည့်တဲ့အဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုငြင်းပြီးတော့ကြားပြီးတော့ယုံကြည်ပါတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုနှစ်ပါးစုံတကယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်သုဂတိဘဝကိုရောက်တော့ရောက်ကြရတဲ့တတ္တဝါမကောင်းတဲ့ဒုဂတိဘဝကိုရောက်ကြရတဲ့တတ္တဝါဆိုတာဘယ်မှာရှိပါမလဲတဲ့အဲ့ဆိုရင်တဲ့ဒီလူပြည်လောကမှာတတ္တဝါတို့ဟာကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုတကယ်လို့မပြုတ်ကြဘူးဆိုရင်တဲ့လူပြည်မှာလူပြည်ဆိုတဲ့ကောင်းသောလာဟာဒုဂတိနော်အပယ်လေးပုံဆိုတဲ့မကောင်းသောလည်းဒုက္ခတိတို့တတဝါဒီရောက်ကြရဆိုတာဟုတ်လားနောက်တစ်ခါပါလေအယုတ်အမြတ်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတတဝါဒီဆိုတာဘယ်မှာရှိပါမလဲတဲ့နော်ကောင်းမမကောင်းမရှိလို့ပဲဟုတ်လားဒုက္ခတိဘဝဒုက္ခတိဘဝရောက်တာနော်နောက်တစ်ခါပါလေအယုတ်အမြတ်ဟုတ်လားဆင်းရဲတာဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့လူအလဲလက်တန်းစားလူဒီလိုရှိကြတာပေါ့ဆိုရှင်းကြတာပေါ့နော်အဲဒီတော့အဲ့တော့ဒီတရားကတော့အရှိကြီးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တခါရဲ့အဲ့တော့လက်တွေ့မျက်တွေ့ဟုတ်လားပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တော့အဲ့ဒီဘုရင်ကခုနကဒီနတ်ပိတ်တာကနော်လက်တွေ့မျက်တွေ့ပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတခါရဲ့သူကပြောပြမယ်ပေါ့နော်သူကတကောပြောပြတယ်လက်ဆွေမင်းတဲ့ဟုတ်လားဟိုကဒီတော့အကျဉ်းကံတွေကိုတတ္တဝါတွေကပြုတ်လိုက်ထုကံတွေကိုတတ္တဝါတွေအကျိုးရပြီးတော့ခန်းဆားရပါတယ်တဲ့အဲကျောက်မှာအခုခါပေါ့နော်အဲနေစရာကောင်းကောင်းမရှိဘူးနော်သူ့မှာဝတ်စရာကောင်းကောင်းမရှိဘူးစားစရာလည်းကောင်းကောင်းအလောက်မရှိဘူးနော်သူ့မှာထမင်းအပြော်စားတဲ့ကောင်းသောစားစရာလည်းသူ့မှာအလောက်မရှိဘူးတဲ့အဲဒါဝတ်စရာမဆိုအိတ်စရာနေရာထမင်းအပြော်ရအောင်ဖြစ်တဲ့ကံတွေကိုကျောက်ရှိတုန်းကကိုယ်တိုင်မလုံမိခဲ့လို့အကျုံးမှာခုဘာတခုမှပြည့်ပြည့်စုံစုံမခံစားရဘူးတဲ့နော်ဒီတော့ကြောက်ကိုရည်ညွှန်းလို့နော်လှူဒန်းတဲ့ကြောက်ကိုရည်ညွှန်းလို့ပေါ့နော်ကြောက်ရပါစေလို့ရည်ညွှန်းလို့တမနာပြမနာတွေထမ်းမှာအလူဒန်းပြုပြီးတော့ကြောက်ကိုအမျှပေးဝင်ဖို့လူလေကြောက်မှာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြောက်မှာအဝတ်လည်းမဝရဘူးနော်အစာလည်းကောင်းကောင်းမစားဘူးဟုတ်လားအဖျော်ရည်လေးကောင်းကောင်းမတောင်းပါဘူးနော်ပင်ပန်းတဲ့အတက်မွေခြင်းရှိသူကြုံဖြစ်နေရတယ်တဲ့ဟဲ့လားကဲသူ့မှာအဝတ်လည်းမရှိဘူးနော်အဲဒီတော့အဲဒီတော့လက်ရှိမင်းကပြောနတ်တာတဲ့နတ်မင်းပေါ့ဟုတ်လားတင့်မှာတစုံတရာကိစ္စနဲ့တင့်ပြုတ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်အစာရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲအစာတောက်ရနိုင်တယ်အဲ့လိုတစုံတရာအကြောင်းကိစ္စဆိုတာလုံးလို့ရတာရှိ냐ရှိပါလားတဲ့မေးတယ်နော်မေးတဲ့အခါကျတော့အဲကွန်နမင်းကပြောနတ်နတ်ကနော်နတ်ပိတ်တာပြောတယ်လက်ရှိမင်းတဲ့ဒီဝေတာလိပြည်တွင်မှာပဲနော်ကပိတကဆိုတဲ့ရန်တာပတိမြတ်တပါသတင်းသုံးနေတယ်တူကဘုံတော်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါနတ်တွေကတော့တအားချင်းကြတယ်အဲ့ဒီရဟန္တာမထေရအရတ္တဘုဆိုတဲ့ဆန်းဆန်းသာရှိတယ်တိလဖြူစင်တယ်နော်တကယ့်ကိုပူဇော်ကိုခံထိုက်တယ်ကိရတာလုကင်းတယ်လုံကြုံတဲ့အင်္ဂရိရှိတယ်စောင့်စည်းတဲ့သီလသိက္ခာတွေရှိတယ်ငြိမ့်အေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အရတ္တပုဆိုတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဉာဏ်အမြင်တို့ရောက်ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနုညံတဲ့တရားအလုံးသိတယ်ကောင်းသောစကားရှိတယ်ကောင်းသောမြတ်တာရှိတယ်ကောင်းသောနှုတ်ဆက်ခြင်းကောင်းသော

0: ပြောဆိုခြင်းရှိတယ်။နောက်ကပိဋကတ်တုံးကိုအာကုံဆောင်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်။နော်စကားပြောလေကောင်းတယ်။အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုစိုက်ကျိုးကျေချာစရာလေယာဉ်နဲ့လည်းတူတယ်။မေတ္တာနဲ့လည်းမြဲလေရှိတယ်။နော်တကယ်ကိုနတ်လူတို့ရဲ့မြတ်သောအမှုကိုလည်းခံထိုက်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့အာတင်းဟာတကယ်လို့ဟောလာအဲ့ဒီခုနကကပိတ္တကဆိုတဲ့ယဟန္တာကိုနော်ကျုပ်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဝတ်အစားတစုံတရာပေးလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟုတ်လားကျုပ်ကဒီပင်ပေးလူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျုပ်မှာအဝတ်အစားရနိုင်တာကိုလက်တွေ့ပြလို့ရပါတယ်တဲ့နော်သူလည်းအဝတ်အစားရမယ်နော်သူလည်းလက်တွေ့ပြလို့ရအောင်နော်အဲအဲ့ဒါဖြင့်ဆိုလိုတာကတော့သူလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိမှာသူလုပ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နော်သူလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသွားလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဘယ်မှာနေလဲတဲ့အဲ့ဒါဘာပြောဆိုရသူနေတခုပေါ့နော်ကပိနေသနာဆိုတဲ့ဟုတ်လားဒီလက်စုဒီဝေဒာလီကကပိနေသနာဆိုတဲ့အရာတေသတခုမှာသူကနတ်တေချမ်းရံပြီးတော့နတ်တေကြီးညိုပြီးတော့ဟုတ်လားတရင်သုံးနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာကပိတကဆိုတဲ့အရှင်မြတ်ရှင်ကိုတင်သွားပါတယ်နော်တွားပြီးတော့တင်ဒီလိုကျုပ်အတွက်လှူဒါန်းပေးမယ်ဆိုလို့ကျုပ်ချက်ဝေးရနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်တင်လေးလက်တွေမြင်ရနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီတော့ပြောလိုက်သေးတယ်တင်အဲ့ဒါဆိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဟာဒီလိုတော့သွားခြင်းနိုင်တော့မသွားပါနဲ့တဲ့နော်သွားခြင်းနိုင်တော့မသွားပါနဲ့ပေါ့နော်သူသွားတဲ့အချိန်မှာသွားပါတဲ့နော်ဥမာဆိုတာမနေ့ပိုင်းလို့ပါလို့ပေါ့နော်ဥမာဆွမ်းခံကြွားလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီလိုသွားပေါ့နော်ဒီကြအညာကြီးမင်းကြီးအချိန်ကမဟုတ်တဲ့ကမသွားနဲ့လို့ဒါမျိုးတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အေးဒီတော့သူနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့နော်သူလုံမယ်လို့အမှတ်ခံပြီးတော့ငါတို့လိုနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တည့်ရောက်တဲ့အခါနတ်မှာကောင်းကောင်းနားနေပြီးတော့เนาะသူ့ရဲ့အလုသမားလေးတွေပေါ့เนาะသူ့ရဲ့အလုသမားလေးတွေများစွာခေါ်ပြီးတော့เนาะအဝတ်ချစ်ဆောင်တဲ့အဝတ်ချစ်ဆောင်ယူပြီးတော့เนาะယူဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတပ်ပိတကဆိုတဲ့ရဟန္တာရှင်မြတ်ရှင်ကိုသွားတယ်လေเนาะမ
1: ှန်ပါဗျ
0: ာအဲသွားတဲ့အခါတပ်ပိတကရဟန္တာကလည်းသူ့ကိုသိတယ်ပေါ့အဲ့ရှိတယ်ပေါ့เนาะအာတည်တယ်လေတည်တဲ့ခါကျတော့ကပိတ္တရာယဟန္တာကပြောတယ်ပေါ့နော်ဟာခါတဲ့ဒီလိမ့်ဆူညင်ဟာတဲ့ဟောနော်အဲကိုရင်လေးနော်ဥစဉ်လေးနော်နောက်ဗြဟ္မဏလေးဟောလားအဲသူတော်တော်ညင်စေဆိုပဲနော်တပိတ်ကွေးအောင်လည်းကြီးစေတယ်တဲ့နော်နောက်ဘာနန်းကချော်ကြအောင်လည်းလုပ်တယ်အမျိုးမျိုးတော်ဒုက္ခပေးဆိုပဲဒီလိမ့်ဆူညင်လေသူကယုံကြည်မှုကံကံရေးကျိုးယုံကြည်မှုမှမရှိတာတော့အဲစကားနဲ့လည်းနှုတ်လန်ထုတ်ပြီးအမျိုးမျိုးညှင်းဆဲတယ်တဲ့နော်အဲဆင်းရဲသွားအောင်နော်ဒီလိုညှင်းဆဲတဲ့သဘောရှိတဲ့အမင်းကအခုငါ့ဒီကိုထူးထူးခြားခြားလာတယ်ဆိုတော့ဘာကိစ္စလဲဆိုကပိတကယဟန္တာမေ့ရမှာနော်အရှင်ဘုရားဒီလိုနတ်ပိတ္တတူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနတ်ပိတ္တတူကဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်ကအရှင်ဘုရားစီလာတာပါပြောပြတယ်နော်ပြောပြတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းဟိုဒါဖြစ်ရင်ကျူလို့ရတယ်ဟုတ်လားအရှိမြောက်ပြင်မယ်လို့เนาะတခါတည်းဟိုကပ္ပိတ္တကယဟန္တာကလည်းအာမခံတယ်မဟုတ်လားเนาะအာမခံတဲ့အခါသူယူသွားတယ်ပါလေအဝတ်ချစ်ဆောင်ပေါ့เนาะဟုတ်လားလှူလိုက်တယ်ပေါ့เนาะလှူလိုက်တယ်လှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတော့သူကလည်းတောင်းခိုင်းရတယ်ပေါ့အရှင်ဘုရားဒီနာဟာရေမြူးလို့တဲ့ပျော်ချွင်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုနဲ့လုတ်ခဲ့တာနဲ့အရှင်ဘုရားရေးတဲ့အဝတ်အစားမရှိဘူးကိုတုံးလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတော်တော်တန်ဝေခရရတယ်တဲ့သူဒီထက်မကအများကြီးသူလူတွေကိုဒုက္ခပေးဘူးတယ်ပေါ့နော်လူတွေတွေကဖုံးကြီးတယ်လေကိုရင်နေလေသူဒုက္ခတော်တော်ပေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားသူတော်တော်ဒီကိစ္စကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါတော်တော်ကိုတန်ဝေခရရသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်တော်ကြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားလှူပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲနတ်ပိတ်တာကိုအားခါတယ်မြင်ရတော့တပည့်တော်တန်ဝေကတော်တော်ရတယ်ပေါ့နော်တန်ဝေရပြီးတော့ဒီပါတယ်ဒီအဝတ်ချစ်ဆုံးကိုအရှင်ဘုရားအလှခံတော်ပါဒီအဝတ်ဒီအဝတ်ဒီအလှဒီဟာအာနတ်ပိတ္တာဆီတို့ရောက်ပါစေဘုရားဆိုပြီးတော့နော်ဒါကြဲလှူလိုက်ရပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကပိတ္တရာယန္တာကဒိဋ္ဌိဝင်မဲ့တဲ့မချွတ်ဧကံတကယ်ကိုပဲဒီဒါနဆိုတာဘုရားအစရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရှင်းမွန်တဲ့အလှဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲပေးလူတော့တက်မှာလည်းပဲမကုံမခန့်နိုင်တော့သဘောရှိတယ်ဖြစ်ပါလေတဲ့နော်ဒီအဝတ်ပစုရှစ်စုံကိုအလှခံပါလေဤအဝတ်ဤအလှဒီတဲ့နတ်ပိတ္တာထံကိုရောက်ပါစေတည်းလို ရန်တာအရှင်မြတ်ကလည်းဗာလေအမျှပြုတယ်နော်အဲကပိတကကိုနာရန်တာအရှင်မြတ်ကလည်းဒီလိုမိတ်နေအလက်ဆူမင်းအလက်ဆူမင်းကလည်းလက်တီဟောက်လာခြေတွေခွတ်နေဆေးကြောပြီးတော့အဲ့ဒီမထေမြတ်ကအဝိချ်ချစ်ဆုံးလှူပြီးတော့ဆိုတာတော့အမျှပြုတယ်ပေါ့နော်အမျှဝေးပြေးဝင်နေတဲ့အချိန်မှာနော်တခါအဲ့ဒီကိုနာကအဝတ်လိုဆင်းတဲ့ကိုနာမြင့်ဖြူကြီးစီတဲ့နားလေးရောက်လာတယ်နော်ရောက်လာအမြအပေးဝေတာနဲ့တူပြိုင်နဲ့သူဒီအဝတ်စာလှူနေတာနဲ့ဟိုမှာလက်တွေအဝတ်စာရနေပြီတဲ့တဲ့သူဝတ်စရာရနေပြီအဲသူအဲ့ဒီအဝတ်စာကိုသူဝတ်ပြီးတော့ဆင်များနေတာမြင်ရဟာလှလိုက်တဲ့အဝတ်စာတွေပေါ့နော်တကယ်ကိုပြောင်ပြောင်လဲလဲတခါအဝတ်စာနဲ့ဆိုကြည့်လို့မကောင်းတော့ဘူးလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာငါကကိုတုံးလို့ဆိုကြည့်လို့ကောင်းပါမလားကောင
1: ်းပါဘ
0: ူးခင်ဗျာမကောင်းတော့အဲ့ဒါနဲ့အဝတ်စာပြည့်စုံလေးအစာတောက်လေးရသွားတယ်နော်သူကလှူတာတခြားလေးပါမှာပေါ့နော်အစာတောင်းလို့ရသွားတယ်အားလုံးပြည့်စုံသွားတခါတည်းအားလုံးပြည့်စုံတာမြင်ရတော့ तू မနစ်တက်ဘူးလားနှစ်တက်ပါလားနှစ်တက
1: ်ပါ
0: ဘူးဟာတိတ်သဘောကျသွားတိတ်ပြီးတော့တခါလက်တွေ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တခါလက်တွေ့လေးအဝတ်အစာဆင်မြန်းပြီးသားဖြစ်သွားတာတခါလက်တွေ့ကံဒေဟကိုတခါမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ तू ကြက်တိမွင့်ရင်တထားပြီးတော့တကယ်ကိုတခါအိုးချစ်စမ်းကံဒေဟနော်ဒီဒါနာကုတ္တကံရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာအင်မတန်ကြီးရပါလားဆိုပြီးတော့တခါလေးအဲ့ဒီမှာ तूတကယ်ကိုသူယုံကြည်မှုရပါပြီနော်သူလက်တွေ့မျက်တွေ့နဲ့သူမြင်ရပြီနော်အဲလက်တွေ့မျက်တွေ့နဲ့မြင်ရပြီအဲ့ဒီနောက်ကိုလည်းပဲသူ့ကိုပြောရပါတော့နော်သူ့စီကိုလည်းမကြမကြတင့်ကိုအကြောင်းပြုလို့ငါဟာဒီကောင်းတဲ့အမြင်မှန်ကိုရသွားတာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါစီကိုပြတ်ပြတ်လာပါတဲ့နော်ငါတင်တဲ့လေမပြတ်တွေ့ရှင်ပါတယ်တဲ့အလေးဆွေမင်းကလေအဲဒါဖြစ်ရင်တဲ့တင်ဟာတဲ့ကောင်းတဲ့ဒီကောင်ဖန်ခံတဲ့တန်ကန်းကျိုးလက်ခံတဲ့အယူလေတင်ယူပါတဲ့။နောက်ပါလေတင့်မှာဌာနတိကဘာဝနာလဲကျုလို့ပါတဲ့။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင့်ထံကိုဟာလာတွေ့ရပါလေ။နော်တကယ်လို့တင်ဟာဒီလိုမောက်တာတွေလုပ်နေပဲဆိုလို့ရှိရင်တင့်ထံရောက်လာရင်ငါစကားမပြောဘူးတဲ့။နော်။ဒါကြောင့်မလို့တင်တဲ့ကမိတ်ဆွေပေါ့နော်။နာနဲ့ကဲမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်မသွားကြဘူးလား။
1: ဖြစ်တယ်ဗျာ
0: ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်ဆွေမင်းဟာလည်းပဲအဲ့ဒီကိစ္စကပါပါလေ။အဌာနကောင်းမှုပြုဒီလကောင်းမှုပြုဘာဝနာကောင်းမှုလည်းပြုသွားနော်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနတ်ပိတ်တာကလည်းသူ့မှာသူ့ဆွေမျိုးတခြင်းချိုးထားတဲ့လူကိုလည်းပဲသူကဒီသူလည်းတော်တော်ခံရရက်ပေါင်းများစွာခံရပြီတဲ့တကယ်လို့သူတင်ရင်လည်းငရဲကြပါတဲ့အဲ့ဒီငရဲကြဖို့ဒုက္ခကိုတင်ကယ်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်ကောင်းမယ်တဲ့နော်ဒီသူတော်ကောင်းတရားကိုလုံနိုင်အောင်လည်းတင်စီစဉ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလေကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲသူလည်းစူးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူလည်းပဲမင်းကိုမင်းဆိုတာညီလာခံတပည့်မှာအစည်းအဝေးတနေ့ကတခုမှအဲ့ဒါသူကဒီတကြင်းချူခံထားရတယ်လို့ဟာနော်ဒီလိုသဘောရှိတယ်လို့သူပြောပြပြီးတော့နော်တကယ်လို့များသူ့အပြည့်ကလည်းဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူ့အပြည့်ဒီလောက်ဆိုရင်ခွင့်လန်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးမင်းတို့ကခွင့်ပြုကြမယ်ဆိုရင်သူကလွတ်ပြည့်ရှင်ပြီသူကပေါ့နော်လွတ်ပြည့်ရှင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအများသဘောတူညီမှုနော်အများမင်းတို့ရဲ့ဟုတ်လားထောက်ခံမှုကြောင့်အဲ့ဒီတကြင်းချူထားတဲ့လူတွေကလည်းတခြင်းကလွတ်လိုက်ရနော်မင်းမကြောက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကောင်းမွန်ဖြုတ်ပြီးတော့ပါလေခြေသမားတွေနဲ့ဆစ်ခုပြီးနော်နောက်တော့သူတော်ကောင်းတရားချင့်ကြံရဟန်းဝတ်တော့နောက်ရဟန္တာဖြစ်သွားနော်ခုနကလက်ရှိမင်းကလည်းပါလေအဲ့ခုနကပိတ္တကရဟန္တာရှိကတရားနာတရားတွေအထုတော်နောက်တောတာပန်တည်သွားတယ်နော်ပြီးတော့ကံကံအကျိုးတရားဆိုတာမဆန့်ကျင်ဘူးလ
1: ား
0: ဆန့်ကျင်ပါလေဆန့်ကျင်လေဒါကြောင့်မလို့ကဲခုနကပြောသလိုလူဘဝမှာတောင်တန်ဆင်းရဲကိုတောင်းခံမထားနိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းသေးသွားရင်ဒီလူဘဝလောက်ကံကောင်းတဲ့လူဘဝလောက်လောက်ခွင့်ရှိတဲ့ဘဝကိုမရဘူးဆိုရင်မဆုံးချုံဘူးလား
1: ဆ
0: ုံးချုံပါရဲ့ငရဲကြပိုင်ဒီထက်အများကြီးမဆင်းရဲဘူးလား
1: ဆ
0: င်းရဲပါရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောလိုတာကတော့ဘုံကဒီတန်းချင်းချိုထားတဲ့လူတောင်မှဗာလေအသက်ကိုတောင်းထားမတင်နဲ့အောင်လို့ကဲဒီလိုပြောတဲ့စကားကိုသိပြီးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ဒီလူလောက်တောင်မဆင်းရဲပင်နဲ့အကိုရေကိုမိသားစုရေဟုတ်လားတေချောင်းကြံပြီးတော့တေသွားဖို့တင့်မတင
1: ်
0: မတင်ပါဘူးလူဘဝဆိုတာရလေလို့ပြောလို့မရဘူးနော်လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာအဲကုသကောင်းမှုတွေအများကြီးပြုလုပ်ခွင့်ရတဲ့ဒီလူဘဝမှာတန်ဖိုးရှိရှိကိုအတုံးချပြီးတော့ကျင့်သုံးနေထိုင်တတ်မှဆိုရင်နော်မက်တကောမက်တရားရအောင်လေအထုံနိုင်တယ်ဖိုးတရားရအောင်အထုံနိုင်တယ်နော်နောက်အပယ်လေးပါးကဝင်းလုံးကျွတ်တော့အောင်လည်းအားထုတ်နိုင်တယ်နော်အဲဒီတော့ ဒါနပြုတိဖြစ်စေသီလဆောက်တိဖြစ်စေဘာဝနာပွင့်တိဖြစ်စေနော်ကိုကပါလေဝနာတယ်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ပဲလှုပ်တင်တယ်နော်ဒီတော့ခေါင်းကတခြင်းဆွေးခံရတဲ့ဒုက္ခအဝတ်မရှိဟောလာအကျိုးပေးခံရတဲ့ဒုက္ခအစာတောက်မပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခတရားတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားခန္ဓာရလို့လား
1: ခန္ဓာရ
0: ပါဗျာခန္ဓာရတယ်တခြားကြောင့်လားတဲ့အဲကိလေသာတဏှာကြောင့်လား
1: ကိလေသာ
0: တဏှာကြောင့်ပါပဲ။အဲကိလေသာတဏှာကြောင့်ပဲဒီခန္ဓာရတယ်။ခန္ဓာရလို့ပဲဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံဖြစ်ရတယ်။အဲဒါခန္ဓာရလို့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံဖြစ်ရတာအကြောင်းချလိုက်တော့သမုဒိယတစ္ဆာဆိုတဲ့လောဘကိလေသာတဏှာပေါ့နော်။ဒီလောဘကိလေသာတဏှာကြောင့်ဒီအကျိုးဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံဖြစ်ရတာနော
1: ်
0: ။အမှန်ကတော့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိကိုတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေလွတ်မသွားဘူးလ
1: ား။
0: လွတ်ပါတယ်။အေးတတ်နိုင်တာကလည်းတခြားနဲ့မှတတ်တနိုင်တာလားမဂ္ဂင်တရားနဲ့မှတတ်နိုင်တာလား မဂ္ဂင်တရားနဲ့မှတတ်နိုင်တာအေးမဂ္ဂင်တရားကျင့်သုံးပြီးတော့နော်မက္ကတစ္ဆာထိုက်တဲ့မဂ္ဂင်တရားကျင့်သုံးပြီးတော့သီလသမာဓိပညာနဲ့နော်ဒီလောဘကိလေသာတဏှာဘောတတ်လို့တေမဟမ်ခန္ဓာစသိင်းဥနာတိငြိမ်ဒုက္ခအလုံးကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာပါနိဗ္ဗာန်ရနိဝရတစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာအလုံးဘဝဘဝတွေဘဝတွေဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဘဝမှာခံစားရတဲ့ဒုက္ခအားလုံးငြိမ်းပြီးတော့တိမ့်ကြပါနော်။ဘုရား
1: ။
0: ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒုက္ခတွေတိမ့်ဖို့ငြိမ်းဖို့ကတော့အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတတ်နော်။ဟောလူလူချင်းချင်းနဲ့ဆုတောင်းပါနော်။ပြီးတော့ဗာလေတတ်နိုင်ရင်တရားဓမ္မဘာဝနာလုပ်ဖို့ကြိုးစားပွားများအထောက်ပါအဲ့ဒါမှဒုက္ခတွေငြိမ်းတယ်နော
1: ်။
0: အဲကဲဒီဇာလန်းကလေးတန်ဝကရစီရလေးကောင်းတယ်။တန်တရားရဲ့စံကြည်ပုံကလေးအင်မတန်မှဒါလက်တွေ့မြတ်တွေ့ဒါမြမဗာလေရုံမဲဆိုတော့ဒီလက်ဆွေမင်းကလည်းပဲနော်ဒီခုနကမြတ်ပိတ္တာအကြောင်းပြုပြီးတော့သူလည်းပဲနော်လမ်းမှရောက်သွားနော်အေးခုနကတခြင်းချိုးတဲ့သူကလည်းလွတ်သွားနော်အဲဒီဒါကြောင့်ဒီဇာလန်းကလည်းအင်မတန်မှဗာလေအင်မတန်မှစန့်ကျဲတဲ့ဒါဇာလန်းတဘောပါပဲနော
1: ်
0: ဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကံကံအကျိုးတရားယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ကံကံအကျိုးတရားတွေမကြသေးဘူးနော်ညာအဆင့်ပါတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခခတ်တဲ့အင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဘုံကတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုရုပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြအောင်ပဇာတပါတုတ်တယံဒုဝဋ္ဌံဒုတုမင်္ဂလာဒုတင်ဒုဒုက္ခတင်္ဂမေဘူရင်ဒုတပ္ပပါရမေပဇာတပါကိုယ်စီကိုငါကိုယ်တည်းတာ၌ကြောကြဆံရတတဝအလုံးတို့သည်သုတ်တယံတူအိမ်မက်ရမယ်ကောင်းစွာမဲ့၍နှစ်တကြည်သာဣဿတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တည်းရေဆက်ဝေလန်းသဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဟုတ်ထံတူနာနမောတော်အလင်းရောက်သဖြင့်ထာမြောင်းနိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခတင်္ဂမိအဘေဒုက္ခတိရောက်ပေလမ်းကြောင်းမကောင်းညစ်စွအကုဒုဒုစရိုက်မျိုးတွေကိုဒုသင်ဒုသူတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ဖြင့်ဖြောက်ပြဲပယ်စွန့်တော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းသဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိတုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်ရတဲ့ကိုဘုရင်ဒုဒသင်တသင်ကျင့်တဲ့ရင်အောင်တဆင်းတဲ့ဆင်းမြင့်တဲ့မြင့်အောင်မလင်းပုံတည်ဖြည့်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်
0: ယနေ့ဓမ္မဒါနကုတ္တရဲ့အဖို့ဘာသာဘုဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနဲ့အလူရှင်တွေမိပါဘိုးဘွားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတို့အများပြုပါလေညပြုပါလေအများအားလို့ဆန္ဒကြပါစေအာလုံးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့တူတာ30တပုံးကျင့်လေကုန်တော်ဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာဝိညာဉ်တတဝအာလုံးတို့အားလဲဤဓမ္မဒါနာကုတ္တေအဖို့ကရကြပါစေအမြတ်ပြေပါလေအမြတ်ပြေပါလေအမြတ်ရ၍အာလုံးချမ်းသာကြပါစေကပ်ပြီးရောခါမှာလဲကင်းဝေးကြပါစေ
2: ဒီကနေ့ဒါနာတော်နှစ်2561ခုကောဇာတက္ကရေ1389ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ် AV လ16ရက်နော် င်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းအခါကာလသမယမှာပုံညာယမမောကဝိပဿနာကျောင်းတိုက်တွင်၌စီရင်ခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သောတရားတွင်အထုတရားစခန်းဝယ်ဒီကနေ့ညနေခင်း၌အလုံးသောယောဂီသူတော်စင်များအတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသင်္ခါရပါတရားပါလေသင်္ခါရဆိုတာရုပ်တရားတွေနံတရားတွေမြင်နေမြအရာဝတ္ထုတွေတွေ့နေမြအတွေ့တွေအကုန်လို့ရုပ်ကောနံကောအဲ့ဒါသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရမှာဒုက္ခနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့ဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြတ်ဒုက္ခပါနဲ့ပါလေဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေကိုဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားကိုမဟောကြားသေးမီမှတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအားလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်ကြရအောင်။လေဆိုဒီတော်ကရုဏ်ညေနာနာတော်ပရထမဝေဟောကရောပညာတံနိဗ္ဗာန်ံဩသေဇဒုက္ခရံကရံယောနာထောငါဤကိုယ်ကိုယ်ငါဟုကဲ၍ငါနှင့်မခြားလူနာများဤကိုးစားရသည်ခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ကာရုဏ်ညေနာတတဝခဲပင်စင်ရဲ့ခြင်းကြောင့်ပြင်းပြလစွာမကရုဏာတို့သည်သင်စောတိတော်မရှုံးသာအောင်ခါကထထနုဇောအပ်သည်ဖြစ်ဝေကရောပညာတံနိဗ္ဗာန်လက်လန်းမီလောက်အနီးရောက်လေရဲ့မျက်မှောက်ပြုရန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဩသေဇအလွယ်တကူလက်မဲ့ယူပဲဘုလူတွေ့တာဆွန့်လွတ်ခွာ၏ဒုက္ကရံသမန်လူများမကြံအာအောင်ထူးခြားလွန်ကဲပြုနိုင်ကဲသောပါရမီဖြစ်မှုကိုကရံကရွန်တော်လေးသင်ချေကိန်းကတသိမ့်များထိမ့်သိမ့်စဉ်စဉ်ပြုကျင့်တော်မူလျက်ပရထံလူနှပြမသတ္တဝါတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအံဝေဟောကောင်းစွာမဲ့သွေးဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါ၏။တဏ္ဍတံငါ၏ကိုယ်ွယ်ငါ့ကိုကဲ၍ငါနှမဲ့ချလူနှများ၏ကိုးစားရသည်ခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ဆိုအပ်ကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏ္ဏမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာ

လောကထိုတရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပြုတဲ့နောက်အလုံးသောယောဂိသူတော်စင်များအတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမယ့်တရားကဗတ်တရားပါလေ။ဖြစ်ပြဒုက္ခသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတဲ့စကားလုံးကအလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်။တချို့နေရာတွေမှာနော်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုဒါကိုလည်းသင်္ခါရလို့ပြောထားတာရှိစေရနာပေါ့စေရနာကိုသင်္ခါရလို့ပြောထားတာလည်းရှိတချို့နေရာတွေမှာကျတော့သူတွန်းအားပေးတဲ့ဝီရိယပုပ္ပပယောကသင်္ခါရကိုတရားအထုံးမဲ့ဆိုရင်အော်ဒီအလုပ်လေးကတော့ငါတို့အတွက်မြင့်တမ်းမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်လေးပဲဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်လေးကိုငါတို့အားဆက်ပြီးတော့လုံမဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးတော့တခါတန်ကိုကိုကိုတွန်းအားပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွန်းအားပေးတယ်ဆိုရလဲပဲဒါသင်္ခါရတစ်မျိုးပါပဲတဲ့ဒါကိုတော့ဝီရိယကိုကောက်အဲ့တော့တခါတန်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်တခါတန်ဝီရိယကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်တခတယံခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်။ဟိုသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာထဲမှာကြတော့စိတ္တသိတရားသိတတ်ပဲ။အဲ့ဒါကိုတော့သင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာအခုဘုန်းကြီးပြောမယ့်သင်္ခါရကခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုသိမ့်ကျုံပြီးတော့ယူဆတဲ့သင်္ခါရရဲ့သင်္ခါရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သဘောတရားပေါ့။ယူဘက်ခန္ဓာလည်းပါတယ်ဝေနဲ့ခန္ဓာလည်းပါတယ်သင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကလည်းသင်္ခါရပဲ။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကသင်္ခါရပြုပြင်ရမယ့်သဘောတရားတွေအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုတကယ်တမ်းဉာဏ်မြင့်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒီနှစ်ခုပဲတွေ့ရတယ်။ဘာနဲ့ဘာ အဲ့တော့အဖြစ်ရှိရင်အပြည့်ရှိရင်မွေးချင်းဆိုတာရှိရင်သေချင်းဆိုတာလည်းရှိမှာပဲဇာတိဆိုတာရှိရင်မေနဆိုတာလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့မပြတ်ချင်ရင်ဒါမဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့ရမှာလဲလို့ရမှာပဲเนาะဖြစ်နေတော့ဘာလဲပြက်နေအောင်မှာပဲအဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတာဖြစ်လာတာပြီးရင်ပြက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်တော့ဖြစ်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြက်ဖို့ကြတော့အဲတိတ်လက်မခံရင်ဘူးပေါ့เนาะအဖြစ်ကိုလက်ခံရင်အပြက်ကိုလည်းလက်ခံရမှာပဲအဲ့ဒါကိုပဲသင်္ခါရလို့ပြောတာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးပေါ့လုံးတန်တခုမှတော့ပြောထားတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းတဲ့ဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူတယ်ဗာရာဝေပင်ဆက်ခန္ဓာဗာရာဟာရောစပုဂ္ဂလောဗာရာဒဏ္ဏဒုက္ခံလောကေဗာရာနိခေပနံဒုက္ခံဗာရာဝေပင်ဆက်ခန္ဓာပင်ဆက်ခန္ဓာ၅ပါးသောခန္ဓာတို့သည်ဗာရာဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူကြလေကုန်၏ခန္ဓာ၅ပါးအနည်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပေါ့မြင်နေရတဲ့အထဲကိုဝိထုဝတာပါလေယုတ်တရားပဲစိတ်သည်နန္တရားပဲဒီနှမျိုးပဲအဲ့ဒီယုတ်နဲ့ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာလေးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပေါ့မနေ့ကအိယာထားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဲညာအိယာဝင်တဲ့အချိန်ထိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေရတယ်နော်ပြုစုနေရတယ်ပေါ့ထမင်းစားတယ်ဆိုလည်းပဲဒါပဲထဲကိုထက်ပြရတယ်ရေးစားတယ်ဆိုလည်းရေးတိုက်ပြရပူတယ်ဆိုတော့လည်းအေးအောင်လုပ်ပြရတယ်အေးတယ်ဆိုလည်းပူအောင်လုပ်ပြရတခါညောင်းတယ်ဆိုလည်းပဲလမ်းလေးလျှောက်ပြလိုက်ထိုင်လိုက်ထိုင်လာကြတော့လည်းပဲဟာခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခတွေပြလာဒါဆိုရင်ကလမ်းလေးလျှောက်အောင်ပါပဲလမ်းလျှောက်ပါများတော့လည်းဒုက္ခတခါဖြစ်လာပြန်အဲ့တော့ထိုင်အောင်ပါပဲလျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးဟာလှဲ့ပြီးတော့เนาะအလှည့်ပြောင်းလေးလှုပ်ပင်နေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအလှည့်ပြောင်းလေးလှုပ်ပင်နေလို့ဒီဒုက္ခလေးရပါလေတက်တာသွားတာဒါကြောင့်ဣရိယာပုတ်၄ပါးသည်ဒုက္ခကိုဖုံးထားတယ်ဣရိယာပုတ်တစ်ခုတည်းနဲ့အကြာကြီးနေကြည့်ပါဒုက္ခဝေနာတွေပေါ်မလာဘူးလားအဲ့တော့ပါလေအလှည့်ပြောင်းလေးလှုပ်ပြရတယ်เนาะထိုင်တာကြတော့ပါလေရက်ပြရတယ်ရက်တာကြတော့လမ်းလျှောက်ပြရတယ်လာရှောက်ပြကြော်လေအိတ်ပေးရတယ်လျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးအလှည့်ပြောင်းလေးလှုပ်ပေးရတယ်အဲ့လိုလှုပ်ပင်နေလို့ဒုက္ခလေးရပါလေသက်တာနေတာတကယ်တော့ဒုက္ခအများတန်းရှိတယ်နော်အလှည့်ပြောင်းလှုပ်ပင်လို့ဒုက္ခလေးကသက်တာသွားတာအလှည့်ပြောင်းမလှုပ်ရင်ဒုက္ခထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဒုက္ခကိုဘာကဖုံးထားတယ်ဣရိယာပုတ်၄ပါးကဖုံးထားတယ်ညောင်းနေဆိုတော့ဟောလက်လျှောက်ပေးရတခါတရံခန္ဓာကိုယ်လေးငါအေးဥမပဲဟာတန်ညာခောက်ပြီဆိုတော့လေဟာသွားဥမပဲဟိဟော
ခုမှကွာကြော်လေးစံတော့ရှိသေးစိတ်ရဲ့တဘာဝလေးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးငယ်တော်ဆာအညောင်းဆိုတာရှိဘုန်းကြီးတွေဆိုတာကဆွန်းစားပြီးတရေလောက်တော့အနာယူတယ်ဟလားစာပြီးတမေဘုန်းကြီးစေးအဲ့တော့စက်နိုင်တော့ဆွန်းစားစက်နာကျော်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကနေတနာရီထိဘုန်းကြီးတို့စာတင်တိုက်နေမှာသူကအနာယူခြင်းအဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမအိမ်လေညနေကြတော့သူကစာကြည့်လို့မကောင်းတော့လူကလန်းလန်းဆန်းဆန်းမဖြစ်တော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဟိုတနိုင်မဟုတ်ပါဘူး45မိနစ်လောက်အိပ်ရတယ်ဆွင့်ကိုပဲလူကပါလေလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်ပြောမယ်ဆိုအနာယူပေးရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါတည်းစကားလေးပါလေပြောနေလို့နောက်ကျသွားပြီဆိုစနစ်ခွဲမှာအိပ်ရတယ်အဲ့တော့တနိုင်ထိုးပြီဆိုရင်ဟိုကပါလေတန်ညောင်းကခောက်ပြီကိုကခုမှပါလေအိပ်ကောင်းလို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြီးကြားရင်တော့လူကကြောက်နေတော့အာတန်ညောင်းကခေါ်ပြန်ပြီဆိုပြီးတော့နော်ထိနာမိတ်တာပေါ့ဗျာဒါဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တော့မှာပါအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းအလဲပြောင်းလုံးပြရတယ်အလဲပြောင်းလုံးပြဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာကပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့အလားတနာတူလဲဆိုရင်ဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူတယ်တဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်ကြွေနေရတာနော်ကျမရေမကောင်းဘူးဆိုတော့ကျမရေကောက်အောင်ပေါ့ဗျာလမ်းလေးလျှောက်ပေးရဆေးလေးပါလေးပုံမှန်လေးစားပေးရအဲကြောင့်မင်းကိုဆိုတော့ကြီးကလွန်တော်မူကံဒီအချိန်လေးမှာနော်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတခွန်းနာဟန္တာသောဘတော်တုံရှံဟေးခဏကိုတဲ့ငါမင်းရဲ့ကြည်ကျွန်းဖြစ်နေနေခဲ့တာဘဝတန်တရာတလျှောက်ဘဝတွေမရေတွက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ငါမင်းရဲ့ကြည်ကျွန်းပဲတဲ့ဒီခဏကြီးကပါလေလူတယောက်လိုတင်စားပြီးတော့ပြောတာမင်းကငါပြုစုနေရတာအကြခဲ့ပြီကွာစားချေနိုင်ရင်အစာလေးထည့်ပေးရတယ်တောက်ချေနိုင်ရင်ရေလေးထည့်ပေးရတယ်အိတ်ချေနိုင်ရင်အိတ်ပေးရတယ်တကယ်တော့ငါသည်မင်းရဲ့ကြေးကျွန်းမေနာဟန်ဓာတ်တော့ဓာတ်ဆိုတာကြေးကျွန်းဒီနေ့ဒီရက်ကဆက်နေပြီးတော့ငါမင်းရဲ့ကြေးကျွန်းဖြစ်ကိုမခံနိုင်တော့ဘူးမင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကိုငါဘဝပေါင်းမြောက်များစွာခံစားခဲ့ရပြီအခုချိန်တော့ငါလက်မခံတော့ဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဒီခန္ဓာဆိုတဲ့ဝန်တို့ကြီးကလေးလွန်းလို့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲသင်္ခါရဖြစ်လာတယ်ပြက်သွားတယ်ဒါပဲဘဝဆိုတာလေးကိုအနစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်မွေးလာတယ်ဇာတိဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မသေးခင်နော်လှုပ်ရှားနေရတယ်ပြီးတော့သေတော့လဲပြီးသွားတာပဲဘာရှိသေးလဲဘာမှကိုရှာလို့မရအောင်သေပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကြီးမြေကြီးတဲ့ပဲစွန့်ပြရတာမို့လားအဲ့တော့တရားသဘောလေးကိုအဲနည်းနည်းလေးလေးနက်နက်ပေါ့စဉ္ညင်ကြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာနော်ဒီခန္ဓာကြီးကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးလူဆိုရင်လူခန္ဓာနတ်ဆိုရင်နတ်ခန္ဓာပြမဆိုရင်ပြမခန္ဓာအပယ်လေးပုံဆိုရင်လည်းပဲသူတို့နဲ့ဆိုင်ရာခန္ဓာဒီခန္ဓာကြီးကြောင့်နော်ဒုက္ခတွေမြောက်များစွာကြုံခဲ့ရပြီဟိုစကားလေးတစ်ခွန်းရှိပါတယ်ပောက်ပြင်ဘာကြောင့်ကင်းရလဲအဲဗျိုင်းနားလို့ကင်းတယ်နောက်ဆုံးဘယ်ရောက်သွားလဲဟုတ်ဖြုတ်ကိုက်တော့ပါလေအဲသူလည်းအစင်းတန်းပြုံးမှသူလည်းမျက်စိတွေမြင်တာလားဟောနောက်ဆုံးတော့ပါတယ်အဲမွေးရဖားဟောကိုက်တာမို့လားဟောမိုးဘာကြောင့်ရွာလဲဖားအော်လို့ရွာတယ်ဒီဖားဘာကြောင့်အော်လဲမွေးကိုက်လို့အော်တယ်ဒီမွေးဘာကြောင့်ကိုက်လဲတကယ်တော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှုပ်ကြွေးဖို့မို့လားဒါလေးအနှစ်ချုပ်ပဲနော်ဘိုက်ကစားတယ်လေသူတို့ရဲ့စားကပါးကောင်တွေကိုတဘာဝဟိုဖန်တီးထားတာမတနာလို့မဟုတ်ဘူးမတနာနဲ့ तू ကသေုံရှိတာပဲသူတို့ရဲ့ဘဝပေးကံကြံမှာဟိုကဒီလိုကိုဖြစ်လာရသားစားတဲ့တော့ကဒါကိုသူတို့ပါလဲရှောင်လို့မရအောင်ဘိုက်ကစားပြီးစားတော့ပါလဲပါးကောင်တွေကိုဒါမညံမတာလှုပ်ရတော့မှာပဲတကယ်တော့ဖားကိုမတနာလို့မဟုတ်ဘူးကိုပါလဲတနာလို့ခန္ဓာရဲ့ကြေးကျွန်းအဲ့ဒါပြောတာဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကြီးတွေဝန်တို့ဝန်ပို့နဲ့တူတယ်ဘာရဝေပင်စေခန္ဓာဘာရဟာရောစာပုဂ္ဂလောဘာရဘာရတဏ္ဍဒုက္ခလောကေဘာရနေခိပနံဒုက္ခဒါကြီးကိုထန်နေရရင်ဒုက္ခပဲတဲ့ထန်နေရရင်ဒုက္ခဆိုဒါကြီးကိုပါလေလွတ်ချလိုက်ရမယ်ဘာရနေခိပနံဒုက္ခပါဒဝန်ပုံပြီးကောနေခေမနာလွန့်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒုက္ခ
ချမ်းသာဒုက္ခရရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောရင်ကသင်္ခါရရဲ့ဒုက္ခကိုနော်သင်္ခါရဒုက္ခကိုဘုန်းကြီးတို့တတ္တဝါတွေခံစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရကိုဘုန်းကြီးတို့ကသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်သင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ရင်ဒီပုံမှမတွေ့တာဘူးဒါပေမဲ့သင်္ခါရကိုငါလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်၊သူလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်၊သားလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်၊သမီးလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကပါလေမှားယွင်းနေတဲ့အမြင်ပဲ။တကယ်တော့သူတို့ငါတို့ဆိုတာရှိလား။မရှိဘူး။ဘာပဲရှိလဲ။ယုံနဲ့နာ၊ယုံနဲ့နာဆိုတယ်ပါလေ။သင်္ခါရပဲ။တတ္တဝါဆိုတာရှာလို့မရဘူးတဲ့။သင်္ခါရပဲ။ဝစီစာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးအန္တဝန်တော်မှာတဘာတဲ့တင်းသုံးပြီးတော့တရားဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းနေတယ်ပေါ့တရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့တဘာတဲ့နေနေတယ်အဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တမာရီကလည်းအာကောင်းတော့အဲ့ဒီတော်လေးထဲမှာတဘာတဲ့ပဲတော်စီမဲ့ဟိုလိုတကယ်တော်အုပ်ကြီးမဟုတ်ပါအောင်ကြောင်းနာကဏ္ဍကပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုသစ်ပင်အကြီးအဝါဒကောင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမန္တကြီးရောက်လာတယ်ဩဘိက္ခုနီလေးတဘာတဲ့တပင်အောင်မှာတရားလေးနှလုံးသွင်းနေပါလားတကယ်ကိုတမာတိအားကောင်းရဲ့လားတကယ်ကိုဒီတရားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားရဲ့လားလူကတော့ပါလေအမူအရာလေးကြည့်လိုက်ရင်တော့တရားလေးနှလုံးသွင်းနေတာပဲတကယ်ကိုတမာတိရှိတာဟုတ်ရဲ့လားဒါနဲ့မန္တကြီးကစန့်ကြည့်အဲ့ဒီတတော်လုံးတစ်ခါတယ်နော်အသက်နဲ့ကြီးနဲ့អော်လိုက်တယ်ဟိတ်ဟောက်ပြီးတော့တမာတိရှိမရှိစန့်ကြည့်တာအဲ့ဒီတတော်တခါလေအတန်တကြီးနဲ့អော်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်နဗိယတခါလေတောကောင်းကြီးတို့ထွက်ပြေးကြတယ်ပေါ့ဒါ၏မဲ့ဒီဘိက္ခုနီတွေကတော့မတုံမလို့ကြောက်ရွံ့လေးလိုပဲဘာကြောင့်လဲတမာရီအာကောင်းလို့နော်တမပတ်တွေဝင်စားတယ်ဆိုတော့တမာရီအာကောင်းမှတခါတည်းဇန်နေပါတွေဝင်စားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတမာရီပဲတမပတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့တမာရီအာကောင်းလို့ဝင်စားလို့ရတာဒီတမာရီသာမရှိရင်ဘလို့မှဝင်စားလို့မရဘူးအဲ့တော့တမာရီအကောင်းတော့နဗိယအတန်ဒီပလန်ဒီစုညံနေလေပဲသူကတော့ပါလေဘာမှနော်ဟိုမတုံ့လို့ဘူးပေါ့ငြိမ့်နေတယ်အော်တမာရီတကယ်အကောင်းပါလားအစတော့ပါလေတကယ်ကိုတရားထိုင်နေတာဟုတ်ရဲ့လားပေါ့တမာရီကဘယ်လောက်ထိအကောင်းလဲပေါ့မန္တကြီးရနော်စန့်ကြည့်ရဒါမြင်ဘိက္ခုနီလေးကမတုံမလုပ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာနာနာကပ်ပြီးတော့မေကုံလေးတစ်ခုလှမ်းမိတယ်ဘိက္ခုနီဝဇိရာအမြည်ရတဲ့ဘိက္ခုနီလေးကေနအဘယ်သူသည်တတောတတဝါကိုပကတောဖန်စေထားပါသည်ကေနအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတတောဟောဒီတတဝါကိုပကတောဖန်စေထားပါသည်ကုဝေါအဘယ်ကြောင့်ကြောင့်တတောတတဝါသည်တံဘောတိဖြစ်ပေါ်ရလာသည်တည်းကုဝေါအဘယ်ကြောင့်ကြောင့်တတောတတဝါသည်နိဒုဇတိချုပ်ပြောင်းရေသွားသည်ငါသူ့တကယ်လည်းကြောက်လန့်အောင်ဆိုပြီးတော့အတန်လေးနဲ့ဟိမ့်ဟောင်းပြီးတော့ချုပ်လန့်တယ်ဒါပေမဲ့သူကမတုံမလုပ်ပဲတကယ်ကိုပဲဒီတရားပေါ်မှာတမာရီရှိရှိနဲ့နော်နှလုံးသွင်းနေတာဒါဆိုရင်ကမေကွန်လေးတစ်ခုတော့မေးအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့မန္တကအဲ့ဒီမေကွန်လေးမေးလိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တတဝါဆိုတာရှိလားဘာပဲရှိတယ်သင်္ခါရပဲယုတ်တရားနဲ့နတ်တရားဒါသင်္ခါရနော်အခုချိန်မှာယောဂီတွေထိုင်နေကြတယ်ဒါပါလေသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒီဘုံကြီးတရားဟောနေတယ်သင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲသင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်သင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မြင်ရင်တတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်မရှိတော့ဘူးတတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်မရှိရင်သူလည်းမရှိဘူးငါလည်းမရှိဘူးตาလည်းမရှိတော့ဘူးသမီးလည်းမရှိတော့မရှိတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တန်ရိုးစင်လည်းမလာတော့အဲ့ဒါကိုမနကြီးကမသိရှာဘူးဝစီတာတဲ့တတဝါဆိုတာဘသူကဖန်ဆင်းထားလေတဲ့အဲ့တော့တတဝါဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတော့ဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှာလို့မရတော့ဘူးယုံကြိုးဆိုတာဘလို့လဲလို့မေးရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲရှုံးမဂျိုးရှိလားအဲ့ဒါ၄ကိုယုံကြိုးဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကဲဘယ်လိုဖြေမလဲဖြေလို့မရဘူးအခုလည်းဒီတိုင်းပဲတတ္တဝါဆိုတော့ရှိမှမရှိပဲ
အဲ့ဒီမရှိရာကြီးကိုဘယ်သူကဖန်ဆင်းထားလဲဆိုတော့ဒါပါလေတက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲယုတ်တရားနဲ့အနန္တရားအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်လူတွေသွားနေကြတယ်ဩဒါသူပဲဒါငါပဲဘုန်းကြီးတို့လောကမြင်နေကြည့်ရင်တော့ရှိတာပေါ့သို့သောဓမ္မမြင်နေကြည့်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရအစုပုံကြီးလှုပ်ရှားနေတယ်ဒါပဲသင်္ခါရကြီးသွားနေတယ်သင်္ခါရကြီးထိုင်နေတယ်ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲဘာကြောင့်လဲတတ္တဝါဆိုတာရှာလို့မရဘူးအဲ့ဒီရှာလို့မရတာကြီးကိုနော်မန္တကမေးတာတတ္တဝါဘယ်သူကဖန်ဆင်းထားလဲတဲ့အဲ့တော့ဘိက္ခုနီတွေကဘာမှမပြောတော့ဘူးသူ့ရဲ့အဖြေပေါ့ဓာတ်ရိုက်မဖြေတော့တရားသဘောလေးကိုပဲသူ့ကိုရှင်းပြတယ်မာရာဩမနတ်ကြီးအယတတော်ဟောဒီတတ္တဝါဆိုတာသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲအယံတတောဟောဒီတတဝါဆိုတာသင်္ခါရပုံစောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဘာအစုပုံမာရဩမနကြီးအယံတတောဟောဒီတတဝါရိယသင်္ခါရပုံစောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိသာလျင်တမ္မောဒီဖြေးလာတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလျင်တိဋ္ဌေတိတည်တံ့၍နေရေဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလျင်ဝေတိချုပ်ပြောင်း၍သွားရေဤတိဤသောဝစီရာဝစီရာအမြီရတဲ့ဘိက္ခုနေလေသည်

မနကြီးမိတဲ့မိကုံးကတတဝါကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းထားလဲအဲ့တော့တတဝါဆိုတာဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်မရှိဘူးလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ရှိတာပေါ့လောကအမြင်ကိုသမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီသမုဒိသစ္စာဟာလည်းပဲအမှန်တရားပဲမို့လားအမှန်တရားဆိုရင်ပြစ်ပယ်လို့မရဘူးနော်သူတို့ငါတို့ဟာလာသားတို့သမီးတို့ဒါလောကအနေနဲ့ရှိနေတာပဲအဲ့ဒီရှိနေတာကြီးကိုပြစ်ပယ်လို့တော့မရဘူးအမေရအမေပဲသမီးရသမီးပဲဖေရဖေအေပဲသားဟာသားပဲအမေနဲ့သမီးဂုံချင်းတူရလားအမေကိုသမီးကလှုပ်ကြွေးရတဲ့သမီးကိုအမေကလှုပ်ကြွေးစရာလိုလားမလိုဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဂုံချင်းမတူလို့ဒီဂုံကြီးကဘာကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာလဲလောကအမြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာဒါကအမေဟေးဂျေဇူးရှင်ဒါကတော့ဗာသမီး तू ကဂျေဇူးစားပေါ့ဒါကဖခင်ဒါကသားဒါလောကအမြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာဒီလောကအမြင်ကိုလည်းပဲမှားတယ်လို့ तू မပြောရဘူးတခုတော့ရှိတယ်တရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလောကအမြင်ကိုပါလေဖိစားပြရမယ်။ဟိုစာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သမုဒိသစ္စာကိုကြော်ရမယ်ပေါ့။အမေဆိုတာရှိတယ်၊သမီးဆိုတာရှိတယ်၊အဖေဆိုတာရှိတယ်၊သားဆိုတာရှိတယ်။ဒါလောကအမြင်ကိုကြည့်ပြောတာ။အေးဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အမေတို့သမီးတို့မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါတွေရှိနေရင်အမေဆိုလိုက်တာနဲ့ဒီအပေါ်မှာပါလေတန်ရုံးစင်ကပါသွားပြီ။သမီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တန်ရုံးစင်ကပါသွားပြီ။အဲ့ဒီတန်ရုံးစင်တွေပါမှာဆိုလို့ဩအမေဆိုရလေသင်္ခါရသမီးဆိုရလေသင်္ခါရသင်္ခါရလို့မြင်လိုက်တော့ဒီအပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ပါလေမလာတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုမလာအောင်လောကအမြင်နဲ့မကြည့်ရပဲဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ရတာ။သို့သောအခက်ခက်သိမ်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဖခင်လည်းပဲဒီတရားတွေဟောခဲ့တာမိဘယေရှုတို့နော်ဆရာယေရှုတို့သာသမီချင်းဖို့မိဘချင်းဖို့ဒါတွေကလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟောခဲ့လားနေရာတိုင်းကိုဒီသစ္စာအမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့ဟိုပုံသေးတွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်တခါတည်းကလည်းလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်တခါတည်းကဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်စာလို့ပြောရင်သမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာသမုဒိသစ္စာလူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အမေတို့အဖေတို့ဆိုတာဒါအမှန်တရားပဲအမှန်တရားပဲအမှန်တရားဖြစ်လို့သမုဒိသစ္စာဒါမှမဲ့အဲ့ဒီအမေတို့အဖေတို့ကအနှစ်ချုပ်တီးတော့ဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲအမေလည်းယုံနဲ့နာသမီးလည်းယုံနဲ့နာဘာထူးလဲဘာမထူးဒါကဘာအမြင်နဲ့ကြည့်ရလဲဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်တာစာလို့ပြောရင်ပရမတ္ထသစ္စာအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တာဒီလိုတော့ရှိတယ်နော်အခုဘိက္ခုနီလေးကအဲ့ဒီဓမ္မအမြင်နဲ့ဖြစ်နေတာအယံတောဟောဒီတတဝါပုံသည်သုတ္တသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲအမေဆိုတာမရှိဘူးသမီးဆိုတာမရှိဘူးသားဆိုတာမရှိဘူးသမီးဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးသူဆိုတာမရှိဘူးဘာအစုအပုံသင်္ခါရအစုပုံသင်္ခါရအစုပုံလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ဒီအပေါ်မှာပါလေတန်ရောစင်မလာတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကထင်းတယ်ဟိုမကွေးရဘုန်းကြီးနဲ့တီးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သူ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြညနေခင်းတဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုပေါ့ထမင်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့ထမင်းချက်နေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အိမ်ရှိမှာကလေးလေးတယောက်ဆိုင်ကယ်တိုက်လို့တဲ့ဆိုရယ်တရင်ကြားလိုက်ရတယ်သူကထမင်းချက်နေတယ်ကလေးတယောက်ဆိုင်ကယ်တိုက်လို့တဲ့ဩဟုတ်လားအခုကလေးကနေသားရဲ့ဟေးနေသားလေးဆိုင်ကယ်တက်လို့တဲ့ဆိုတော့လူကတခါတယ်အစတော့ပါလေ။အော်ဟုတ်လား။ငါသားဆိုတော့ယင်းဆိုပြီးတော့လူကထမင်းမချက်နိုင်တော့။အဲ့ဒါဘာကွာလဲ။တန်ရိုးစင်။ငါသားဆိုတဲ့တန်ရောင်းတဲ့ရောင်းဆိုင်ကယ်တက်လို့တဲ့ဆိုတော့လူကပါလေ။နေစရာမရှိတော့။တော့ကပါလေ။နှိမ့်ဆက်တော့။ဒီတော့ကဘာဖြစ်လို့နှိမ့်ဆက်လဲ။ငါသားဆိုတဲ့တန်ရိုးစင်ကြောင့်အကယ်၍သင်္ခါရလို့မြင်ရင်ဒီတန်ရုံးစင်လာပါမလားသားလည်းသင်္ခါရသမီးလည်းသင်္ခါရအခုတော့သင်္ခါရအမြင်ပါလေမကြည့်နဲ့ဘူးကလေးလေးတည်းကဆင်ကယ်တက်လို့တယ်ဩဟုတ်လားအဲ့တော့သင်္ခါရလို့မြင်သေးတယ်ဩသင်္ခါရဆင်ကယ်တက်လို့တယ်ပေါ့ငါသားလေးဆင်ကယ်တက်လို့တယ်ဆိုဟောသင်္ခါရကပျောက်သွားပြီ
အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတန်ရိုးစဉ်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီတန်ရိုးစဉ်ကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်တရဝါဆိုတာမရှိဘူးဘာအစုပုံသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်နော်ဒီသင်္ခါရဆိုတာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဒါပဲမို့လားအဲ့တော့ဒုက္ခကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ဒုက္ခကြီးပြတ်သွားတယ်အယံတတောဟောဒီတတဝါပုံဒီသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒုက္ခမေဝဒုက္ခသည်သလျင်သမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိသလည်းယိတ္တတိတိတိုင်း၍နေရဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိသလည်းယေဝေတိချုပ်ပြောင်း၍သွားတယ်တကယ်တော့တတဝါဆိုတာမနှက်ကြီးမရှိပါဘူးတဲ့တတဝါဆိုတာမရှိမှာတော့ဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလေဘယ်လိုလို့ရှာလို့ရပါလဲဆိုပြီးတော့မနှက်ကိုအဲ့ဒီစကားလေးပြောလိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုတက္ကဒကမတွေယောဂီသူတို့ရှင်တွေတရားအထုတ်နေကြတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်ကြီးပျောက်ဖို့ပေါ့ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်လိုက်ငါဆိုတဲ့အမြင်သူဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒီအမြင်တွေကအထင်ပဲတဲ့တကယ်တော့မရှိပါဘူးတဲ့အထင်လေးကိုပဲအမှန်လို့ထင်နေကြတာအဲ့ဒါကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ပြောတယ်ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါဆွေးတွေလွန်ကဲနေကြတာအဲ့ဒီငါဆွေးတွေလွန်ကဲနေကြတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေကြတာဒါကြောင့်တတ္တဝါကိုတတ္တဝါလို့မမြင်ပဲဘာအစုပုံလို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုရလေဘာနဲ့ဘာပဲရှိတယ်ရုပ်နဲ့နာပြီးတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲဗျဖြစ်တာကိုဒုက္ခလို့လက်မခံရင်ပြက်တာလေးကိုအရင်တွေးကြည့်ပြက်တာတော့ဒုက္ခဆိုတာသိကြတယ်မို့လားပြက်သွားခြင်းဒီပါလေဒုက္ခအဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့ပြက်တာလဲဖြစ်လို့ပြက်တာလေမဖြစ်ရင်ပြက်စင်အကြောင်းမရှိဘူးပြက်တာကဒုက္ခဆိုရင်ဖြစ်တာလေဒုက္ခပဲအဲ့တော့ဒုက္ခကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ဒုက္ခကြီးပြက်သွားတယ်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအိုးတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာသင်တန်းတွေပို့ချပြီးတော့နာမည်တွေကြော်ကြနေတဲ့ဗမောခါကြီးတယောက်သူရဲ့တပည့်လေးတယောက်เนี่ยခရီးသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုခရီးသွားတဲ့အခါမှာလမ်းလေးလျှောက်ပြီးတော့ပေါ့ဒေါက်တာရွှေကင်းလေးလေးကြည်ရင်းနဲ့သူဆရာတပည့်နှစ်ယောက်အတူတူသွားကြတယ်အဲ့လိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာရှေ့ကလှဲတစီဖြတ်သွားတယ်အမဆရာကြီးကမျက်လုံးကလည်းမွန်းနေမျက်မှိုင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟေ့တပည့်ဟိုရှေ့ကဘာလဲကွာဆရာလှဲတစီသွားနေတယ်ဟေးเสียလှဲတစီသွားနေတယ်အဲ့တော့အပေါ်ရကြည့်နေမှာလဲလှဲဤသွားနေတယ်ဒါကြတော့လှဲရသွားတာလားနွားသွားတာလားအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောလဲလှဲသွားနေတယ်ဒါကြတော့ဘာကသွားလားအဲ့ဒီနွားဘာကြောင့်သွားလဲအပေါ်ကလူရှိတယ်မို့လားလူအမောင်းလို့သွားတာလူကလည်းဘာရှိလို့လဲလှဲကြီးပါလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ရှေ့ကပါလေလှဲတစီသွားနေတယ်တကယ်တော့လှဲသွားတာမဟုတ်ဘူးနွားသွားနေတာဒီနွားဘာဖြစ်လို့သွားလဲလူကမောင်းလို့အဲ့ဒီလူကလည်းလှဲရှိလို့ဘယ်နှစ်ခုလဲ၃ခုလှဲရယ်နွားရယ်လူရယ်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဟာလှဲကြီးသွားနေတယ်ဟေးတကယ်တော့နွားသွားတာဒီနွားဘာဖြစ်လို့သွားလဲလူကမောင်းလို့ဩဟုတ်ပြီလူကမောင်းလို့ဒီလေကြီးသွားနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဇင်ညာလျှောက်နော်ဇင်ညာကမထမ်းမို့ဇင်ညာလေးလျှောက်ပြီးတော့တရားလေးတွေမှတ်နေကြတယ်ဟာရှိရပါလေဟာလူသွားနေတယ်သွားနေတာဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးစိုက်ကြည့်လိုက်ပါသွားနေတယ်သွားတယ်ဆိုတာခြေတော့ကလှုပ်ရှားတာပဲမို့လားသွားရဲဆိုပါလေခြေတော့ကလှုပ်ရှားတာဘလို့လှုပ်ရှားလဲတလန်းကကြွသွားလိုက်နော်နောက်တလန်းနောက်ကနေပါလေလှမ်းလိုက်ဟာလားကြွလိုက်လှမ်းလိုက်အဲချလိုက်ပြီးတော့ပါလေရှေ့တွန်းပို့လိုက်နောက်တစ်ချောင်းကိုဆွဲလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဟောသွားရဲဆိုခုမှသိတော့ခြေတော့တစ်ချောင်းလှုပ်ရှားနေတာကိုသွားတယ်လို့ပြောတယ်
ကဲသွားတယ်ဆိုတာလေသွားခြင်းစိတ်မရှိရင်သွားလို့ဖြစ်မလားသွားခြင်းစိတ်ရှိလို့သွားတာသွားခြင်းစိတ်ကြောင့်ဒီချောက်ကပါတယ်လှုပ်ရှားတာမြင်အောင်ကြည့်နော်ချောက်နဲ့ချောက်လှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတာကပထဝီလားအာဘောလားတေဇောလားဝါယောလားလှုပ်ရှားတာကဘာလဲဝါယောဟုတ်ပြီဝါယောလှုပ်ရှားတယ်တွန့်ကန်တယ်ထောက်ကန်တယ်လှုပ်ရှားတယ်အဲ့ဒါဝါယောပဲတကယ်တော့သွားတယ်ဆိုပါလေဝါယောပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝါယောဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားလဲသွားခြင်းစိတ်ကြောင့်ငါသွားခြင်းနဲ့ဟေးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ဒီဝါယောကလှုပ်ရှားတာမို့လားပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးမရှိရင် तू ကသွားလို့ရမလားလက်သေးစီသွားနေတယ်လဲရဲ့နှွားရဲ့လူရဲ့လူတယောက်သွားနေတယ်သွားနေတာကလှုပ်ရှားမှုဝါယောအဲ့ဒီဝါယောသည်ဘာကြောင့်လှုပ်ရှားစိတ်ကြောင့်စိတ်သည်လိမ့်မောင်းသူနဲ့တူတယ်စိတ်သည်အဲလိမ့်မောင်းနေတဲ့သူပဲဒါကဝါယောသည်ဘာလဲနွားပဲသူလှုပ်ရှားနေတယ်လေနွားသွားတယ်မို့လားခုလေဝါယောဘာလဲလှုပ်ရှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားလဲစိတ်ကနေပြီးတော့တွန်းအားပေးလို့စိတ်သည်လိမ့်မောင်းသူလှုပ်ရှားတဲ့ဝါယောသည်နွားဒီခန္ဓာကြီးသည်လဲအဲ့ဒီသုံးချက်မြင်အောင်ကြည့်ဒါဆိုရင်လူတယောက်သွားတယ်ဆိုတာဩဝါယောဆိုတဲ့ဗါလေအဲနွားရယ်ဟုတ်လားပြီးတော့စိတ်ဆိုတဲ့အဲလှိမ့်မောင်းသူရယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့လဲရယ်ကဲလူဆိုတာရှာလို့ရသေးလားရုပ်ခန္ဓာရယ်ဝါယောရယ်စိတ်ရယ်ဒါပဲရှိတယ်စိတ်ဆိုတာနန္တရားဝါယောနဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကရုပ်တရားရုပ်နဲ့နာဒါပဲရှိတာမို့လားလူရှာလို့ရသေးလားမရပါဘူးသူဆိုတာရှာလို့ရသေးလားမရပါဘူးတကယ်ဆိုရင်သွားနေတယ်ဆိုတော့ဩသင်္ခါရအစုပုံကြီးဘာတွေလှုပ်ရှားနေလဲရုပ်နဲ့နာလှုပ်ရှားနေတာပဲဘာမှရှာလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်သင်္ခါရအစုပုံဆိုတာအာအခုဘယ်သူသွားနေလဲဟေးအာလူသွားနေတယ်ဩသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲကိုနဲ့မသိတော့သင်္ခါရအစုပုံပေါ့ကိုသားလေးကိုသမီးဆိုဩငါသားလေးလာပြီဟေးဩဒါကြောင့်သင်္ခါရလို့မမြင်တော့ဘူးတကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလဲပါလေသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နော်အယံတတောဟောဒီတတဝါပုံသည်ဒုဒ္ဓသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလေယံသံဃောဒီဖြစ်ဝေလာတဲ့ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလေယတိဋ္ဌတိတိတတ်နေတဲ့ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလေယဝေတီချုပ်ပြောင်းရေးသွားတယ်ဣတိဤသောဝဇိရာဝဇိရာအမိရတဲ့ဘိက္ခုနီလေးသည်

0: ဲ့တော့လောကအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်သူတို့ငါတို့ဆိုတာရှိပါတယ်သို့သောဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ငါတို့မရှိတော့တတဝါဆိုတာသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိခြင်းကြောင့်အနှစ်ဆိုတာလည်းရှာလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအနှစ်ဆိုတာရှာလို့မရလို့မပြောတော့နဲ့တူတယ်တဲ့သင်္ခါရအစုပုံကြီးရာဘာနဲ့တူတယ်ကဲငါပြောဝင်ကြီးကြည့်လိုက်ပေါ့အဖက်တွေတစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်ခွာကြည့်လိုက်အနှစ်ဆိုတာရှာလို့ရလား
1: မရပါဘူးခ
0: င်ဗျာဒီတိုင်းပဲတဏ္ဍဝါဆိုတာမရှိဘူးဒါပါလေသင်္ခါရအစုပုံကြီးအေးအဲ့ဒီသင်္ခါရအစုပုံကြီးရာအနှစ်ရှာလို့မရဘာဖြစ်လို့ရှာလို့မရတဲ့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိကဲဆိုကြပါစို့ယောဂီတွေတရားထိုင်ပဲဆိုပြီးတော့ဒီဓမ္မယုံရောက်လာတယ်အဲ့တော့တခါတည်းထိုင်ပြင်းနေထိုင်ရင်နေထိုင်မယ်ထိုင်မယ်ထိုင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုခုရှုတယ်ဝေနာကြိုက်ရင်ဝေနာရှုမယ်ပေါ့ဝင်လေထွက်လေကြိုက်ရင်ဝင်လေထွက်လေကိုရှုတယ်ဘာကိုပဲရှုရှုခက်ကြကြလေးထိုင်ရင်ဒုက္ခဝေနာပေါ်မလာဘူးလားခြေတော့တွေကျင်းလာတယ်ခြေတော့တွေကြိုက်လာတယ်ခါးတွေဘာတွေအောင့်လာတယ်နော်ဘာဝေနာလဲကြာကြာလေးထိုင်တော့ခြေတော့တွေကျင်းလာတယ်ဩငါခြေတော့တွေနာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်မယ်တကယ်တော့နာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလားခြေတော့တွေနာတယ်ဟေးအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလောက်အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်ခြေတော့ကနာတယ်တဲ့အဲ့ဒီခြေတော့ဆိုတာကိုကုဋ္ဌာတအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ခြေတော့ဆိုတာဘာတွေပါလဲလို့အပေါ်ကအရေပြားအဲ့တော့ပါလေအရေဓူပြီးတော့အသားအမေးအကြောသွေးအယိုးယိုးရင်းချင်းစီဘယ်နှမျိုးလဲရှင်းမျိုးပါတယ်ခြေတော့ကိုကုဋ္ဌာတအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ဓာကြီးလေးပါအနေနဲ့မကြည့်နဲ့ဟာခြေတော့နားတယ်ဟာခြေတော့ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။ဟာကုဋ္ဌာတနဲ့ကြည့်တော့ရှင်းမျိုးတွေ့ရတယ်။ဒါခြေတော့နာတယ်။အဲ့ဒီနာတယ်ဆိုတာအပေါ်ကအရေးပြားလေးကနာတာလား။အရေးပြားလေးကနာတတ်တယ်လား။အဲ့ဒီအရေးပြားလေးသည်ရုပ်တရားလားနံတရားလား။ရုပ်တရားသည်နာတတ်တယ်လား။ဟောဒီသဘောဟာရုပ်တရားပဲ။နာမှန်သိရဲ့လား။ဘာကြောင့်လဲအတိစိတ်တဝေဒနာတို့မရှိလို့နာတယ်ဆိုတာဘာကနာတာလဲဝေဒနာကနာတာခြေတော့နာတယ်အရေးပြားလေးကနာတာလားမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အရေးဓူကနာတာလားမဟုတ်ဘူးအကျိုးကနာတာလည်းမဟုတ်သွေးကနာတာလည်းမဟုတ်အယိုးကနာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကရုပ်တရားလားနံတရားလားရုပ်တရားတွေပဲဒါဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောကြတယ်ခြေတော့နာတယ်တဲ့ကဲတခုချင်းကြည့်လိုက်တော့ခြေတော့ရှာလို့ရသေးလား
1: မရပါဘူး
0: ခင်ဗျာအပေါ်ဆုံးကပါလေအရေးပြားအောက်ဆုံးကပါလေရိုးရင်းချင်းစီခြေတော့ရှိသေးလားမ
1: ရ
0: ှိပါဘူးဘာအစုပုံလဲ
1: ခ
0: ြေတော့ရှာတာပုံဩသင်္ခါရအစုပုံပေါင်းထားလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလူလို့ထင်နေကြတာခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်တော့လူဆိုတာရှာလို့မရဘူးဒါဘာခေါ်လဲဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မယုံဆိုတာကြီးကိုအမုတ်တရားအကတ္တရားတိုက်တရားတစ်ခုစီဖြိုခွဲလိုက်ရင်ကဲဓမ္မယုံဆိုတာရှာလို့ရသေးလားမ
1: ရပါဘူးခင
0: ်ဗျာဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့နော်ငါဆိုတဲ့အမြင်ပြောဖို့အတွက်တစ်ခုစီတစ်ခုစီပါလေခွဲထုတ်ကြည့်ရခြေတော့ဆိုတာလေးကိုခွဲထုတ်ကြည့်ရလေအေးပါအေးတူအကျော်အမြေအတအယုတွေ့ရိုးရင်းချင်းစီခြေတော့ဆိုတာရှိကိုမရှိတော့ခြေတော့ဆိုတာမရှိရင်လူဆိုတာလည
1: ်း
0: မရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်လို့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကပေါင်းပြီးတော့အပေါင်းအနေနဲ့မြင်တယ်ဒါခြေတော့ခြေတော့နာတယ်ခြေတော့ကနာတာမဟုတ်ဘူးခြေတော့ဆိုတာဘာလဲကြည့်တော့လဲအရေးပြားလည်းမဟုတ်အရေးတူးလည်းမဟုတ်ဟာသူတို့ကနာတာလားသူတို့ကရုပ်တရားတွေလीရုပ်တရားနာတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးဘာကနာတာလဲဝေနာကနာတာဒါဆိုရင်ခြေတော့နာတယ်ဆိုတာလေးကိုတွေးကြည့်လိုက် ရုပ်တရားနဲ့နံတရားဒါပဲအဲ့ဒါလေးကိုပေါင်းပြီးတော့နော်ခြေတော့နာတယ်လို့ပြောတာတကယ်တော့ဘာအဆုပုံနောက်တစ်ခုဓက်ကမထန်အနေနဲ့လှန့်ကြည့်လိုက်ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောခြေတော့နာတယ်လို့ပြောကြအဲ့ဒါဓက်ကမထန်အနေနဲ့ကြည့်လိုက်ပထဝီရဲ့အဘောရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့စန့်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်စန့်ကြည့်တဲ့အခါမှာစမ်းလို့ရတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်တယ်များသည်ပထဝီပဲပြောရင်ပြောမယ်မာရင်မာပဲအဲ့ဒါပါလေပထဝီပဲပြီးတော့ဒီခြေတော့တို့လက်တို့မှာသွေးတို့ချွေးတို့မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါတယ်ခ
0: င်ဗျာအဲ့ဒါပါလေအာဘောယူစီးတဲ့သဘောနော်ယူစီးရဲ့သဘောဒါထင်ရှားအောင်ပြောတာဘယ်အရာဝတ္ထုဆိုယူစီးရဲ့သဘောအကုန်ရှိအရာဝတ္ထုမှန်များသည်ပထဝီယူရှိတဲ့အည်တက်တရားအာဘောကဲခြေတော့ကိုစမ်းကြည့်လိုက်ပူရင်ပူမယ်အေးရင်အေးမယ်အဲ့ဒါပါလေတေဇောခြေတော့လှုပ်ရှားလို့မရဘူးလားအแทမှာလေးမရှိဘူးလား
1: ရှိပါပါခ
0: င်ဗျာသွေးတွေဟာဘာဖြစ်နေလဲ

0: အစုပုံပဲဘာအစုပုံသင်္ခါရအစုပုံပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီသင်္ခါရအစုပုံလို့ခေါ်နေတဲ့เนาะဓမ္မမြင်နေဆိုရင်တော့သင်္ခါရအစုပုံလောကမြင်နေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တတဝတတဝလို့ပြောခြင်းပြောသင်္ခါရအစုပုံလို့ဆိုခြင်းဆိုတကယ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လေးလေးနက်နက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအနှစ်ဆိုတာရှာလို့မရဘူးအဲ့လိုရှာလို့မရလို့ဘာလဲမပြောတော့နဲ့တူတယ်အခုရှာကြည့်တယ်လေအနှစ်တွေ့လားတတဝဆိုဘယ်မလဲခြေတော့တော်ရှာလို့မရဘူးတတဝဆိုတာပူဆူပေါ့ငါဆိုတာလေပူဆူသွားပြီရှာလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကငါရှိတယ်လို့ထင်နေကြတယ်အဲ့ဒီအထင်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟာကုဒုခကိုဖန်တီးနေကြတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့သင်္ခါရအစုပုံကြီးဟာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသင်္ခါရသစ္စာမြင်နေကြည့်ရင်အဲ့ဒါသင်္ခါရတည်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာအတိကြတာပေါ့ဗျာသင်္ခါရတည်ဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခသစ
0: ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။မဲဆက်ဝင်ရှိတယ်မို့လား။ဘုညာဆက်ဝင်ကုန်ပြတော့ဟုတ်လား။ဆက်ဝင်ကြီးတို့ထောင်ထားတယ်။တေခရတ္တိဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မို့လားပါလိမ့်မယ်။သံဃူရိယသစ္စာဟုတ်လား။တွေ့တာတယ်လေဒီသင်္ခါရကိုတွေ့တာတယ်မို့လားဘာဖြစ်လို့တွေ့တာတာလဲသူလို့ငါလို့မြင်နေလို့သင်္ခါရလို့မြင်ရင်တွေ့တာပါမလားအဲ့တော့သင်္ခါရသည်ဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဘာကြောင့်ဖြစ်သမှုရိယကြောင့်ဖြစ်ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီဒုက္ခချုပ်ငင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီသမှုရိယကိုဘာလုပ်ရမလဲဖယ်ရှားရမယ်နောက်ဆုံးတော့တဏ္ဍာကိုပြောတာမို့လားသမုဒယလို့ပြောခြင်းပြောတဏှာလို့ဆိုခြင်းဆိုလောဘလို့ဆိုခြင်းဆိုရာဂလို့ဆိုခြင်းဆိုအကုန်လုံးအတိပ္ပယ်ကအတူတူပဲအဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့ဒီဒုက္ခချုပ်ငင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုတတ်ရမယ်။ဘာနဲ့တတ်ရမလဲဆိုတော့သစ္စာအဖြစ်ပြောရင်မဂ္ဂသစ္စာ။ဘာသစ္စာ
1: ။
0: မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောတာနော်။အခုတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမဂ္ဂင်၈ပါးလုံးလိုအပ်တာဟုတ်ရဲ့လ
1: ား
0: ဟုတ်ပါပါဘယ်နှပါးပဲလိုအပ်လဲသမာဓိတ္ထိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာတ္တိသမာသမာဓိအဲ့ဒီ၅ချက်ပဲလိုအပ်တယ်သီလမဂ္ဂင်၃ပါးကမလိုအပ်ဘူးအဲ့ဒီ၅ချက်ဟန်ချက်နေရောအထုတ်ရင်အဲ့ဒါပါလေမဂ္ဂသစ္စာပဲတိပဲစိုက်ပွားဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်ပဲသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ရမယ်။စိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကဘာသစ္စာလဲ။និရောဓသစ္စာ။စိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လုပ်ရမယ်။ပြီးတော့ပွားမဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုမပွားများဘူးဆိုရင်တော့ဒုက္ခချုပ်ငင်းတဲ့နေရာကိုလည်းမရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ပြောရင်တာကဒီသင်္ခါရအစုပုံကြီးဟာဒုက္ခပဲဆိုတာလေးကိုသိဖို့။အဲ့လိုသိဖို့အတွက်အခုယောဂီတွေဒါဝိပဿနာအားထုတ်နေကြတာပဲအဲ့လိုအားထုတ်ပါများတော့ဩငါဆိုတာရှာလို့မရပါလားလို့မြင်သွားတယ်ငါဆိုတာမရှိရင်ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေမလာတော့ဘူးဩသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲတားဆိုရလဲသင်္ခါရပဲသမီးဆိုတာလဲသင်္ခါရအမေဆိုတာလဲသင်္ခါရပဲအဖေဆိုတာလဲသင်္ခါရပဲဘယ်မလဲငါရှာလို့မရပါလားဒါဆိုရင်ငါတို့ကဘာကြောင့်ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာနေပါလေကိုယ့်ရဲ့အမားကိုမြင်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့မြင်တာလဲဒီခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေလို့ဉာဏ်နဲ့မကြည့်ရင်မသိဘူးဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှသိမှာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိအဲ့ဒါကြီးကိုငါတို့ကဘာကြောင့်တွေ့တာနေပါလေဒီသဘောတရားလေးတွေသိဖို့အတွက်เนาะယောဂီတွေတရားမှတ်နေကြတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့အမြင်လေးမရှိဒီအပေါ်မှာတဏှောဇဉ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီတဏှောဇဉ်ကြောင့်တောကတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုပေါ့ ဖရာလက်ထက်ကမြေဖရာကြီးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်တဲ့နော်ဥပ္ပီရီလို့ခေါ်အဲ့ဒီမြေဖရာကြီးဟာကောသလမင်းကြီးကအလွန်ချစ်ဘာကြောင့်ချစ်တယ်ဆိုတော့တမီးလေးမွေးလာလို့တမီးလေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်တမီးလေးကဇီဝန်တီပြောတဲ့ဆိုတဲ့ချက်ချက်ချာချာဆိုတော့ဘင်းကြီးကဘယ်နာသွားသွားခေါ်သွားတယ်နော်တမီးလေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်အမေဖြစ်တဲ့ဒီဥပ္ပီရီမြေဖရာကြီးကိုလည်းပဲကောသလဘင်းကြီးကအလိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလုပ်ခြင်းလဲဘာဝတ်ခြင်းလဲဘာစားခြင်းလဲဘလို့နေရာမှာနေခြင်းလဲဒီသမီးလေးကိုလည်းဘယ်သွားသွားခေါ်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းပဲဇီဝန်ဒီဇီဝန်ဒီဆိုပြီးတော့ဗဇက်ကကိုချတယ်လို့မရှိတော့ဒါကြီးမဲ့အဲ့လိုနေနေတဲ့အချိန်မှာပဲယောဂတစ်ခုကြောင့်သမီးလေးဇီဝန်ဒီဆုံးသွားအဲ့တော့ဘင်းကြီးကသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီသမီးလေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်သမီးလေးကြောင့်သူ့မှာအချိန်ဝါရရနေတယ်အခုသမီးလေးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါတော့သွားပါပြီ။အခုဘင်းကြီးကချစ်တယ်ဆိုတော့ဒီသမီးလေးကိုချစ်လို့ငါကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလေးစားတယ်ဆိုတော့ဘင်းကြီးကဦးစားပေးလို့အခုတော့ငါသမီးလေးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တူဒီတော်သမီးနှစ်ယောက်ရှိရင်တယောက်ဆုံးတော့နည်းနည်းတော့ခံတာသေးရဲ့နော်။အခုတော့တယောက်ထဲဆိုပါလေမခံနိုင်တော့ဘူး။တော့ကရီနှိမ့်ဆက်လို့တခါတယ်။တင်းညာကနေတိုင်းသွားပြီးတော့ငိုတယ်ငါသမီးလေးဘယ်ဒီမြန်ရောက်နေပါလဲအမေကိုပြစ်ထားရလေလားဆိုပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းမိဖုရားကြီးဟာသင်္ကြန်ကုန်သွားပြီးတော့ငိုတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်သမီးလေးဇီဝန်ဒီင်ကိုတရိယလို့ငိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲသမီးဆိုတဲ့တန်ရုံးစဉ်ကြောင့်အဲ့ဒါလောကမြင်နဲ့ကြည့်ဓမ္မမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်သမီးဆိုတာရှိရလားဘာအဆုပုံသင်္ခါရအစုပုံလို့မြင်ရင်ဒီပုံမှာတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်ပါဦးမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာတန်ရုံးစဉ်မဖြစ်ရင်တောကဆိုတာလေရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးတောကဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်ရုံးစဉ်ကြောင့်အဲ့ဒီတန်ရုံးစဉ်ကလည်းပါလေသင်္ခါရလို့ तू ကမရှုနိုင်ဘူးသင်္ခါရလို့ရှုနိုင်ရင်တန်ရုံးစဉ်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒါသင်္ခါရပဲသင်္ခါရပဲဆိုတာသိအောင်ရှုနေရဘိက္ခုနီဟိုဝဇိတာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီလေးရတော့နော်ပါလေတတဝဆိုတာပါလေအမရှိပါဘူးသင်္ခါရအစုပုံလို့ဒီလိုမြင်နေတော့ဘာတန်ရုံးစဉ်မှမရှိတော့အဲ့ဒါလေးကသူ့ဘဝလေးကပါလေတောကတွေပါလေချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းနေတာဒါပေမဲ့ဒီမိဖုရားကြီးကတော့ငါသမီးလေးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့နေတိုင်းသွားပြီးတော့ငိုတယ်မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးလမ်းကြည့်အင်းဒုက္ခပဲသင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မမြင်ရှာဘူးအဲ့တော့ငါသွားပြီးတော့တရားလေးပါလေဟောဩဝါဒလေးပေးပြီးတော့သူရဲ့တော့ကလေတက်တာရအောင်ပြောပြမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူလာတဲ့လမ်းကနေစောင့်နေအစိဒဝတိလို့ခေါ်တဲ့မြစ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမြစ်ကမ်းလေးကနေပုံမှန်လေးသွားပြီးတော့တင်ညာကုန်းကိုနော်ပုံမှန်လေးသွားပြီးတော့ငိုကြွေးနေတဲ့တက္ကမကြီးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနော်စောင့်နေတယ်လမ်းရောက်ပြီဆိုတော့တခါတည်းဟာဘုရားပါလားမိဘကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ရှစ်ခိုးပေါ့သူမှတော့တခါတည်းမြေကြီးဆက်လက်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်မိဖုရားကြီးတဲ့ဘုရားပြန်လာတာလေတဲ့တပည့်တော်ဟိုသင်္ကြန်ကပြန်လာတာပါဘုရားဘာဖြစ်လို့လဲတပည့်တော်သမီးလေးစုံသွားတာတပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဖေသမီးလေးကိုလွန်းလွန်းလို့သမီးလေးကိုတရိယလို့တပည့်တော်သင်္ကြန်ကိုနေတိုင်းသွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးလိုက်သမီးလေးကိုတရိယလို့ငိုတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာဒေဝီမိဖုရားကြီးဒွန်တင်သည်ဒီတရံသမီးကိုတန်တရာရည်ဝဲ၍ကန္တတိငိုကြွေးနေတယ်လို့အဝစီပြောခဲ့တယ်ကတရံဒီတရံအဘယ်သမီးကိုတန်တရာရည်ညွှန်း၍ဒွန်တင်သည်ကန္တတိငိုကြွေး၍နေသည်နီကတေတံဒီတေတံဘေသမီးကိုတန်တရာရည်ဝဲ၍ကန္တတိငိုကြွေးနေသည်။မိဖုရားကြီးတဲ့သမီးကိုတရိယလို့ငိုတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့။ဘေသမီးကိုပြောနေတာလေတဲ့။အိမသမေသုတ်တန်နေဤသုတ်တန်မှာတဝတင်ဤဇာပိတံမိရှု၍လောင်မြိုက်အကုံသောမိရှု၍လောင်မြိုက်စီအကုံသောတဝတင်မိဤဒီတရောသမီးတွေဟာသတုရာတိတေတနိ ရှင်းတောင်းလေးတောင်းလောက်ရှိကြပေကုန်၏တဝတိယဒိတရောသမီးရိယာစတုရတိတိသဟတန်ဤရှင်းတောင်းလေးတောင်းလောက်ရှိကြပေကုန်၏ဓာတန်တို့သမီးတို့တွင်ကတရံဒိတရံအဘေသမီးကိုတန်တရာရည်ညွှန်း၍ကန္တတိငိုကြွေးနေသည်နီမြတ်စွာဘုရားကဟိုအတိတ်ကဘဝတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီမေကွန်လေးကိုမေးလိုက်တာအဲ့တော့တတဝရတွေဟာအတိတ်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ဘဝတွေရေတွက်နိုင်ရဲ့လားအဲ့တော့မရေတွက်နိုင်တော့ဘဝတွေအမျိုးမျိုးကျင်းလေခဲ့တဲ့အတွက်ตาတွေလည်းအများကြီးမွေးခဲ့ပြီသမီးတွေလည်းအများကြီးမွေးခဲ့ပြီဟဲ့မိဖုရားကြီးနေ့ရက်သမီးတွေရာလေဒီတင်ညာကုန်းနေမှာเนี่ย 8,400 လောက်ရှိခဲ့ဘူးပြီတခြားသောတင်ညာကုန်းတွေမပါသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဘဝတွေဟာမရေတွက်နိုင်အောင်ကျင်လေခဲ့လို့သားတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးတဲ့တမီးတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးတဲ့ဒီတင်ညာကုန်းတစ်ခုထဲမှာတင်8,400လောက်ရှိတယ်ဘယ်တမီးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ငိုနေတာလဲမိဖုရားကြီးကိုအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်နေအောင်လို့ဒီစကားလေးပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အတိတ်ကဘဝတွေနော်မြတ်မြတ်စွာကျင်လေခဲ့တော့သားတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးပြီ။သမီးတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးပြီ။အမေတွေလည်းအများကြီးပဲ။အဖေတွေလည်းအများကြီးပဲ။အကိုတွေလည်းအများကြီးပဲ။အမတွေလည်းအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါကိုတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်အော်ဒီဘဝမှာသာငါကသမီးလေးသမီးလေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။သေတော်လည်းပြီးသွားတာပဲ။ဒီတယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီဘဝတန်တရာကိုထင်တာမြင်တာရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားလေးမိန့်လိုက်တာအဲ့တော့မိဖုရားကြီးကလည်းငကုံးကတရားတွေပါရီနားထားတာဆိုတော့ဒီစကားလေးပြောလိုက်တော့သူကလည်းလှမ်းပြီးတော့เนาะအတိတ်ကိုမျှော်ကြည့်ဩအတိတ်ကလည်းငါဒီနေရာမှာမအေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သမီးတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးတဲ့အခုသူတို့တည်သွားကြပြီဘယ်မလဲမြေကြီးထဲရောက်သွားကြပြီပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရမမြဲဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ငါသမီးလေးငါသမီးလုတ်ခဲ့အခုတော့အဲ့ဒီသမီးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီသမီးမရှိတော့ဒီသမီးကိုငါတန်ရိုးစဉ်ဖြစ်နေတယ်ဟောသူလက်ခုသေးသွားပြီနောက်ထပ်လည်းငါအဲ့ဒီလိုဘဝတွေကျင်လည်နေရရင်သမီးတွေလည်းအများကြီးရအောင်မှာပဲအဲ့လိုရနေရင်ငါသည်ဒီလိုပဲငိုနေရအောင်မှာပဲတကယ်တော့သမီးဆိုတာမရှိပါလားရုပ်နဲ့နာပေါင်းထားတဲ့သင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုလေမြင်သွားအောင်ဒီစကားလေးပြောလိုက်တာအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝေယဓမ္မိနောဩပိစိတ်တဝါနိရုဇ္ဇန္တိဒေတံဥပဒမောဒုက္ခောသင်္ခါရယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စဝတ္တမမြဲကုန်လေစွာတကားဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဒါပဲရှိလူတရားမွေးလာတယ်။အော်ငါသားလေးပြောခြင်းပြောမယ်။ငါသမီးလေးပြောခြင်းပြောမယ်။ဒါရင်မနောက်ဆုံးတော့သူလည်းသိရတယ်။ငါလည်းသိရတယ်။တကယ်တော့သင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲ။အဲ့ဒါကိုငါဘာကြောင့်သမီးလေးသမီးလေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါလေ။သင်္ခါရဆိုတာကိုမမြင်လို့တန်ရောစင်ကဖြစ်နေတာ။သင်္ခါရကိုမမြင်တော့ပါလေ။သမီးလေးလို့ဖြစ်နေတယ်။သမီးဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်သွားအောင်။ဒါသင်္ခါရပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်။ဘာနဲ့ကြည့်ရမှာလဲ။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမှာ။အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲ။ဝိပဿနာ။ဇီဝန်ဒီမွေးလာတယ်။အခုသေသွားပြီ။ဘယ်မဲ့လဲ။အယတတောဟောဒီတတဝါပေါင်းသည်။သုဒ္ဓသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲ။ဇီဝန်ဒီလို့ပြောရမယ်။ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားဒါပါပဲ။အခုတော့ဘာလဲ။သေသွားပြီ။ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတလည်းယင်တံဘောတိဖြည့်ဝေလာတယ်သမီးလေးမွေးလာပြီဟိဒီလိုတော့ပြောကောင်းပြောမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်တော့သမီးလေးမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခကြီးဖြစ်လာတာဟာရှင်မရဘလို့ကြောင့်ဒုက္ခလို့ပြောရတာလဲဟောအခုသေသွားပြီသေတော့ပါလေကျန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောကဖြစ်ရပြည့်တယ်ဆိုတာအဖြစ်ရှိလို့အဖြစ်မရှိရင်အပြစ်လည်းမရှိတော့ပြစ်တာကိုဒုက္ခလို့လက်ခံနိုင်ရင်ဖြစ်တာကိုလည်းဒုက္ခလို့လက်ခံနိုင်ရမယ်ဒ ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလည်းတံဘောတိဖြစ်ဝေလာတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလည်းဒိဋ္ဌိတိတည်ရှိနေတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအသက်ရှင်သန်နေတယ်တိတက်နေတယ်ပေါ့တကယ်တော့ဒါပါလေဒုက္ခကြီးပါပဲဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေရတာနားရတယ်လို့မရှိဘူးနေပူတယ်ဟာအရာကွန်လင်းဖွင့်အောင်မမိုးရတယ်ဟေးအားဒီကလည်းအမိုးတွေပါလေလွန်အောင်လို့မှဖြစ်မယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနေတဲ့နေတိုင်းလှုပ်ချွေးနေရတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရဆိုရင်မေဟောဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခဆိုတာမပေါ်လွင်ဘူးလားပေါ်လွင်တယ်အဲ့ဒါကအပေါ်ရင်အမြင်လေးပဲရှိသေးတယ်နော်တကယ်တော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်သင်္ခါရဆိုတာကိုမြင်သွားတယ်အခုမိဖုရားကြီးကအစကမသိဘူးသမီးလေးသွားပြီသမီးလေးကျော်ငါမျက်နှာပွင့်နေတာဘယင်ကြီးကလည်းငါ့ကိုသိပြီတော့အလိုလိုက်တယ်အခုတော့မရှိတော့ဘူးငါဘယ်လိုလုပ်မလဲတကယ်တော့ငါလည်းပဲဒီလိုသေးရအောင်မှာမေ့နေတာဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလည်းယင်ဒိဋ္ဌိတိတည်တတ်နေတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလည်းယင်ဝေတိချုပ်ပြောက်ရေသွားတယ်ဇီဝရီမရှိတော့ဩဒုက္ခကြီးချုပ်သွားပြီဒုက္ခကြီးပြတ်သွားပြီပြတ်တယ်ဆိုတာအဖြစ်ရှိလို့အဖြစ်လဲဒုက္ခပဲအဖြစ်ရဒုက္ခဆိုရင်တည်တက်နေတုံးမှလည်းဒုက္ခပဲဒါ့အမြဲတည်တက်နေတုံးတော့သင်္ခါရလို့မမြင်သည့်အတွက်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာနေတာဘာကြောင့်လဲသားဆိုတဲ့အမြင်သမီးဆိုတဲ့အမြင်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောပါတယ်လောကအမြင်ဒီလောကအမြင်ကနေဓမ္မအမြင်ရောက်ဘုန်းကြီးတို့ကวิปัตตนาชุเนียล่ะถ้าဆိုရင်ဩยุคเตยนันเตยอเนจุจิတော့ဖြစ်တာเนี่ยပြတ်တာဒါပဲရှိတယ်ဘယ်မလဲทุกข์มีปยาจิตဘောပေါက်သွားပြီသင်္ခရယုနံธรรมသင်္ခတ္တရာတို့ဒီอนิจจวะตะမမြဲกုံလီสวตกาเตตทุยุနံธรรมသင်္ခาระတရားတို့ဤวิปัตตโมฉုံญิยานิพพันติทุกข์ชันตาจองสิ้นเสเอกังဖြစ်ပါ बे ဤနောက်ဆုံးတော့ဒီသင်္ခါရမရှိမှငြိမ့်အိမ်မှာသင်္ခါရရှိနေရင်တော့ရှင်းရနေဦးမှာပဲဒါဆိုရင်သင်္ခါရမရှိတဲ့နေရာကဩဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာဘယ်သက်ရဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေရှိလားသင်္ခါရချုပ်သွားပြီဒါကြောင့်အသင်္ခတ death အသင်္ခတသင်္ခါရဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တာလည်းမရှိတော့ဘူးပြတ်တာလည်းမရှိတော့ဖြစ်တာရှိရင်ပြတ်တာရှိဦးမှာအဲ့တော့အဖြစ်လည်းမရှိတော့ဘူးပြတ်လည်းမရှိတော့အဲ့ဒါပါလေနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကသင်္ခါရဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်သင်္ခါရသည်ဒုက္ခဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သည်ဒုက္ခပဲနိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိခြင်းရင်သင်္ခါရအကြောင်းသိအောင်ကြိုးစား။ဩသင်္ခါရသည်ဒုက္ခဒါကိုလက်ခံပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပါလေချမ်းသာ။ဩဘာကြောင့်လဲဒီသင်္ခါရမရှိလို့ဒါကြောင့်အသင်္ခတတ္တမိဖုရားကြီးတွေ့ရင်တွေ့ရင်နဲ့တဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့တံဝေကကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝိဘိက္ခုနီဥပ္ပိတောတရားဓမ္မတွေအထုတ်တဲ့အခါမှာယဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဘဝတွေခန္ဓာတွေလာသေးလားမလာပါဘူးခန္ဓာဆိုတာမလာရင်သင်္ခါရအစုပုံကြီးရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာသင်္ခါရအစုပုံကြီးရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတာလေရှင်နေအောင်မှာပဲဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရငြိမ့်ဖို့အတွက်နော်ဝိပဿနာအထုံနေကြတာဝိပဿနာအထုံမှသင်္ခါရငြိမ့်မယ်သင်္ခါရငြိမ့်မှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်အခုမိဖုရားကြီးအုပ်ပြီးဒီယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သိပြီဆိုတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆံရတယ်အဲတော့ဒီဘက်ကသင်္ခါရဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိခြင်းရင်ဘာအကြောင်းဆင်ခြင်ရမယ်အဲသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြတ်ဒုက္ခဒါကြောင့်ဖြစ်ပြတ်ဒုက္ခသင်္ခါရအဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နေရာသည်နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နေရာလဲလို့သွားမမေးနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိတယ်သွားမမေးနဲ့နော်ကောင်းကင်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီသင်္ခါရအနားမှာရှိတယ်သင်္ခါရချုပ်ငြိမ့်သွားတာနဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲမိဘုံကြီးမိတွေတဟုံးတောက်နေတယ်အနားမကတ်နိုင်မိတွေလောင်းနေလို့အဲ့ဒီမိတွေငြိမ့်သွားပြီပူလောင်မှုဆိုတာမရှိတော့ မိရတောက်တော့ပါလေအာအနာမကတ်နေပူတယ်ဟိအဲ့ဒီမိဘုံကြီးငြိမ့်သွားပြီအဲ့ဒီနေရာဘာရှိလဲလို့မေးရင်အငြိမ့်တက်ကြီးရှိတယ်ဘာတက်ရှိတယ်မိရလောင်နေတော့ပါလေပူလောင်နေလေမိမရှိတော့အဲ့ဒီပူလောင်မှုရှိသေးလား
1: မရှ
0: ိပါဘူးဘာတက်အငြိမ့်တက်ဒီသင်္ခါရကြီးရှိတော့မရှင်းဘူးလားသင်္ခါရရှိတော့မရှင်းဘူးလားရှင်ရည်လေဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြဒုက္ခဖြစ်ပြဒုက္ခသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရငြိမ့်သွားတာ ਨੇ ပါလေနိဗ္ဗာန်ပဲဟာနိဗ္ဗာန်ဘာမှရှိလို့မပြောနဲ့အငြိမ့်တက်ကြီးရှိတယ်ဘာတက်ရှိနိဗ္ဗာန်ပရမတန်တတန်တတန်တေဟိပဋိတံဒုက္ခိနောဒုက္ခမသန္တိတတရသောပဂတတိတန်တတန်တေဟိဖယားလည်းရပိစိကနဲ့အရိယနွယ်လောင်ရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပဋိဌံလိုလာနေတဲ့တောင်းတာခဲ့လေပြီအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမှာရှိတယ်လဲဆိုရင်ဒုက္ခိနောတယံတကမခန္တာအောင်ဖန္လာစုပုံဒုက္ခရေကြုံ၍နေတဲ့ပုထုဇဉ်လူပြိမ့်မှာဒုက္ခမတန်နေအဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခရဲ့အနိမာနိဗ္ဗာန်တခြားသွားမရှာနဲ့တဲ့ခန္ဓာနာမှာရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာဆိုတာဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲတဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်သင်္ခါရပေါ့တဲ့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နာမှာရှိရတွေးရမလို့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနာအဲ့ဒီအနာမှာရှိတယ်တဲ့ဒုက္ခမတန်နေအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အနိမာသင်္ခါရဒုက္ခရဲ့အနိမာတတရတောသူလည်းမပန်းငါလည်းမရှိဇာတိလည်းကင်းစရာရှင်း၍နာကျင်သည်ရေအစီဝေးလည်းရဲ့အေတကြီးကြီးအလုံးကုန်ကိန်းခန့်စိုက်ပါတဲ့ဖြင့်ငြိမ်းချမ်းလိုက်ပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရသာသည်လောက်မရှိနိုင်ဘူးဗျာမပြီးသေးဘူးပြီးရင်တော့ထင်ရလားမအောင်နိုင်တော့အခုမှရှင်းမလို့ဟုတ်လားဟိုလက်အုပ်ချီတော့သူကဒါပြီးတော့မှပဲဆိုတဲ့အထာလေးကိုဘုန်းကြီးတော်တရားဟောတရားအသိရှိတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့မှာကလေးမေအရာလည်းပါလာတရားလည်းတော်တော်နဲ့ကိုဇလန်းမသိနိုင်ဟုတ်လားအဖြစ်ဒီမှာအတတ်နေသေးဟုတ်လားအဲ့တော့ကလေးမေကဟာဘုန်းကြီးကလည်းတရားအခုတနားကြီးကျုံးနေပြီနှစ်နာရီရှိနေပြီအဲ့ဒါနဲ့ကလေးကမှလည်းပေါင်းဆွဲလင်းလိုက်တယ်ကလေးကထငိုပါလေရောအဲ့တော့ပေါင်းဆွဲလင်းတော့ကလေးကထငိုဟဲ့မငိုနဲ့ဟဲ့တဲ့နင့်ဖေကခုချင်းဒီတရားမသိသေးဘူးတဲ့အခုတော့ပေါင်းတော့ဆွဲလိမ့်ရမရှိပါဘူးအခုတော့လက်အိုလီချီတော့ဒါလည်းသူအနုနီးပဲဗျာနော်မထူအောင်တခါလေးကတတိခေါ်လိုက်ရတရားပဲရောက်တော့မှမလို့ဟိုနိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိအောင်လို့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တချို့ကကောင်းကင်မှာရှိတယ်လို့ဟုတ်လားဘလို့နေရာလဲပေါ့ဘုံဌာနာကြီးလားပေါ့ဘုံဌာနာဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်မှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာနာမှာရှိတာဘယ်နာမှာရှိရမိငိမ့်နေဆိုတာကမိဘုံနာမှာပဲရှိတာပဲမို့လားငိမ့်သွားပြီလေငကောပါလေမိရီတောက်နေလေနော်မိရီတောက်တော့ပူလောင်နေခုငိမ့်သွားပြီငိမ့်တော့ပါလေအေးအဲ့နာမှာရှိတာပဲအငိမ့်တက်ဆိုဒီတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်နာမှာရှိခန္ဓာနာမှာရှိတယ်ဒီခန္ဓာပါလေသင်္ခါရအဲ့တော့ဒီခန္ဓာရှိရခုနပြောခဲ့ပြီဖြစ်ဒုက္ခပြစ်ဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေကြုံရမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ့်သွားတဲ့နေရာတွေပါလေနိဗ္ဗာန်အဝေးကြီးသွားမရှာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကုသိဏယုံမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီအဲ့ဒီကုသိဏယုံမှာရှိတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းလဲဟမ်သူကိုဖွားမြင်ခဲ့တဲ့တိုက်ခမ်းပါလေအဲ့ဒါပါလေအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲ ။ဘာကြောင့်လဲ။ခန္ဓာဒုက္ခကြီးကအဲ့နာပါချုပ်ငင်းသွားတာမို့လား။ခန္ဓာဒုက္ခကြီးချုပ်ငင်းတဲ့နေရာသည်နိဗ္ဗာန်ပဲ။ဝိဝိလံသွားမရှာနဲ့။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူလည်းမရှိဘူး၊ငါလည်းမရှိဘူး။သူတို့ငါတို့ဆိုတာကဒီခန္ဓာရှိလို့ပြောနေကြတာနော်။တကယ်တော့ဒီခန္ဓာကြီးဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရအစုပေါင်းသူဆိုတာလည်းမရှိဘူး၊ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အဲ့လိုမရှိလို့ကပါလေချမ်းသာနေတာနိဗ္ဗာန်ံပရမတန်တံတန်တတန်တိပဋိတံဒုက္ခိနောဒုက္ခမတန်နိတတရတောဘဂတတိဒုက္ခမတန်နိအဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခရဲ့အနိမာဒုက္ခမတန်နိသင်္ခါရဆိုတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခရဲ့အနိမာတတရတောသူလည်းမပန်းငါလည်းမရှိဇာတိလည်းကင်းစရာရှင်း၍နာခြင်းသည်ရေအစီဝေးလည်းရေဣတကြီးကြီးအလုံးကုန်ကိန်ခံဆိုင်ပါသည်ဖြင့်ငြိမ်ချမ်းလိုက်ပါရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ရတ

0: အဲဒီစိတ်တွေကအစားကလည်းမရှိသေးဘူးအဲဒီအခိုက်မှာပဲသူဖြစ်ပေါ်လာတယ်မှားလိုက်တော့လဲဖြစ်ချင်းပဲကြောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မမြဲဘူးလို့ဆိုရတာပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေကြောက်သွားပုံလဲသင်ကြားပါတယ်ဘောင်းနဲ့ပင်နဲ့လုံးမှနေရင်ကိုယ်ထဲမှာတဏှာရာကညောင်းတာပူတာနာကျင်တာလေးတွေပေါ်လာတယ်အဲဒါလေးတွေကိုစူးစမ်းလိုက်ပြီးညောင်းတယ်ညောင်းတယ်စသည်ဖြင့်မှားလိုက်ရင်လုံးလုံးကြောက်သွားတာလည်းရှိတယ်လုံးလုံးမကြောက်တာတစ်ချက်မှတစ်ချက်မှမတခါတခါလဲကြောက်ကြောက်သွားတာတည်းအဲဒါလည်းအစကမရှိသေးပဲအသည့်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးကြောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်သွားလို့မမြဲဘူးလို့ဆိုရတာတဲ့ဒါတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်သွားတာမမြဲဘူးလို့ဆိုရခြင်းရဲ့အထင်းအမှအနိစ္စလက္ခဏာပေါ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာလို့သံဃာကဆိုထားတယ်။အဲဒါလေးကိုဆိုရမယ်။ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာဆို
1: ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ဝေပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာ
0: အဲဒီဖြစ်ပေါ်ပြီးဝေပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာကိုယောဂီကရှင်းရှင်းထင်ရှားတွေ့ရတယ်အဲဒီလိုရှင်းမှနေရင်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုတွေ့ရင်အဲဒီပြောက်သွားတဲ့သဘောကိုမမြဲဘူးလို့နည်းနည်းချက်ချက်သဘောကျသွားတယ်အဲဒီလိုသဘောကျပြီးမြင်သွားတာကိုနိစ္စ ानु ပါဒနာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆောင်ဘုကကျุမဆဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကနိစ္စ ानु ပါဒနာညာလို့ဆိုထားတယ်။ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ကြည့်ခြင်းနဲ့ကြည့်တယ်၊မြင်တယ်၊ကြားတယ်စသည်ဖြင့်ကျุမနေစေမှာအဲဒီမှတ်သိရတဲ့ဖောင်းမှု၊ပိန်မှုကြည့်ခြင်းမူကြည့်မှုမြင်မှုကြားမှုအစရှိတဲ့ယုံနာတွေပေါ်ပေါ်ပြီးပြတ်ပြတ်သွားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ယောဂီကမမြဲတဲ့တရားတွေပဲလို့သိပြီးသွားတယ်။အဲဒီလိုသိသွားမှနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဖြစ်ဖြစ်တာဒီလိုရှိမှပြီးကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ခြင်းမရှိပါဘဲနဲ့ဖြစ်ပြီးပြောက်အလိုမမြဲဘူးလို့အလွတ်တက်တဲ့ဆင်ញုံနေုံညနေတော့ဝိပဒနာညာဖြစ်မဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲဒီလိုစဉ်းကျင်နေခိုင်းမှာဘယ်ကဟာတွေစိတ္တမှန်လဲသူမသိဘူးဘယ်ကဟာတွေပြတ်တာမှန်လဲသူမသိဘူးကျန်းကန်တွေကဖြည်းဖြည်းပြောက်သွားလို့မမြဲဘူးဆိုတော့စကားအတိုင်းပြတ်မှပြီးအလွတ်စဉ်းကျင်နေုံမျှပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးကတော့ကုသိုလ်ပြည့်ပါရမီပြည့်လောက်ပါပဲဝိပဿနာညာစေလို့တော့မဆုံးနိုင်ပါဘူးဝိပဿနာညာစေဆိုတာကတော့တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေကိုကျွေးမှရင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးဆိုတာကိုကိုယ့်ဟာကိုအလိုလိုသဘောပေါက်ပြီးသိပြီးသွားတာပဲ။ဖောင်းတယ်မှရင်ဖောင်းတာလေးကြောက်သွားတာတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိသွားတယ်။ဘိန်းတယ်မှရင်ဘိန်းတာလေးကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိသွားတယ်။ကြွေးခြင်းနဲ့ကြွေးတယ်လို့မှရင်ကြွေးခြင်းနာနဲ့ကြွေးတာကလေးတွေအစင်းစင်ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိပြီးသွားတယ်။ကြွရတယ်၊လှမ်းတယ်၊ချတယ်လို့မှရင်ဒဏ္ဍာရီကဒဏ္ဍာရီကိုမရောက်ပဲဒီရင်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိပြီးသွားတယ်။ညောင်းတာပူတာလေးတွေကိုမှတ်နေရင်ညောင်းလိုက်၊ကြောက်လိုက်၊ပူလိုက်၊ကြောက်လိုက်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိပြီးသွားတယ်။နေလို့မှရင်ကြောက်ရင်မှရင်ပြောင်းရင်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့မမြဲတဲ့တရားပဲလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတာကိုမှနိစ္စ ानु ပါဒနာကိုခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်သံဃာကဥမဆဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကနိစ္စ ानु ပါဒနာညာနဲ့ကဲဒါကိုဆိုကြရမယ်။ဥမဆဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာက နိစ္စ ानु ပါဒနာညာဆို
1: လူမသဲမှာဝဲကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရသည်မမြဲဟုသိတာကနိစ္စ ानु ပါဒနာညာလူမသဲမှာဝဲကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရသည်မမြဲဟုသိတာကနိစ္စ ानु ပါဒနာညာလူမသဲမှာဝဲကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရသည်မမြဲဟုသိတာကနိစ္စဝိပဿနာဉာဏ
0: ်ပြေခိုင်ပြေခိုင်မှာจิตတိုင်းจิตတိုင်းမပြတ်လိုက်ပြီးပြုနေတဲ့ယောဂီမှာအခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ်လာပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတာကိုရှုမှတ်နေရင်ပဲသင်ကြားတွေ့ရတယ်အခုတရားနာပရိသတ်ထဲမှာဒီလိုတွေ့နေတဲ့ယောဂီတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ဘုန်းကြီးကမိမိတူတဲ့သင်္ကြန်သဘောကြတာတွေကိုကြောက်ဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတတိယောဂီ50ယောက်လောက်သူ့မြင်ုံနဲ့လည်းဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူးယောဂီတွေຢာပေါင်းများစွာဒီတိုင်းသူ့မြင်နေပြီအခုလည်းသူ့ကသူ့မြင်နေသေးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဟောနေတာပါဒါပေမဲ့အခုမှအာရုဂါသတချို့ယောဂီတွေကတော့အခုဘုန်းကြီးပြောတာလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမတွေ့ကြသေးဘူးအခုပြောနေတဲ့သေကုံသိကုံကအာထုခါဇမှာလလကူကလေးနဲ့တွေ့နိုင်သိနိုင်ညာတွေတော့လည်းမဟုတ်ပေဘူးဒီလိုသိဖို့ဒီလိုသိဖို့ຢာကတော့လည်းသိမလွယ်လားပါဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တော့အောင်သိခက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသိနေရင်အာထုရင်ဒီလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေဘာမထုတ်ရင်တော့ဖြစ်ဘူးပေါ့အာထုမှဖြစ်မှာအာမထုတ်ရင်ဘယ်မှမဖြစ်ဘူးအခုလောကမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေကသူတို့ချွန်ချွန်ပညာတွေတက်မြောက်ကြတယ်ဘဝရစိတ်တွေဘုံမှုတွေရနေကြတယ်ဆိုတာဟာသူတို့ဟာသူတို့ကြိုးစားအားထုတ်လို့တက်မြောက်ကြကြကြတာပဲမကြိုးစားဘဲနဲ့အလကားနေတဲ့သူတွေမှာအဲ့ဒီဘုံမှုတွေဘဝရစိတ်တွေရပါမလားမရနိုင်ဘူးဘာပညာမှမတက်မြောက်နိုင်ဘူးတကယ်သင်ကြားလေးလာမှာပဲတက်မြောက်ပြီးအဲ့ဒီဝေရုကုန်ကြီးတွေကိုရနိုင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာကလည်းဒီလိုပါပဲ။တကယ်တမ်းအထုံမှာပဲသူချာချာဆင့်နိုင်ပါလေ။ဒီကယုံနာတွေကိုမပြတ်ရှုမှသွားရင်ဗမာရိညာအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့လက်ချေတကွေးတစအတွင်းမှာပဲစိတ်ကလေးတွေအချိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပြသွားတာကိုသိနိုင်ပါလေ။ကိုယ်ကနေဆန်းကနေမှကိုယ်မယ်ကိုယ်မယ်ဆမယ်ဆမယ်လို့ကြံတဲ့စိတ်ကလေးတွေစင်္ဃစင်္ဃတော်တော်များများဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီတလန်းတလန်းအတွင်းမှာလည်းဒီလိုပဲတော်တော်များများဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။မျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာလည်းဒီလိုစိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုစင်္ဃစင်္ဃဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအစဉ်မပြတ်လိုက်ပြီးတော့ရှုနေရတယ်။အမြင်ထူးမတတ်နိုင်အောင်အမြင်ထူးမတတ်နိုင်ရင်သိတယ်သိတယ်လို့ပဲမှတ်ရတယ်သိတယ်လို့တစ်ကြိမ်မှတ်ခိုက်မှာသိ၄-၅ကြိမ်အစစ်စစ်ဖြစ်သွားတာကိုလည်းသိမြင်နိုင်ပါတယ်တစ်ခါတည်းဟာအလွန်လင်းများစွာသိနေတဲ့အခါကျတော့သိရဲဆိုတဲ့အမိတောင်းမလိုပါဘူးညာနဲ့သိုံသိုံလေးသာဆင်လိုက်နေဖို့လိုပါတယ်အဲဒီလိုခါမှာဟိုကအလိုအလျောက်စိတ်တစ်ခုကဖြစ်ပေါ်လိုက်ဒီကရှိမှတဲ့စိတ်တစ်ခုကပြီးလိုက်ဘဝစိတ်ခုကပြေးလိုက်ဒီကပြီးလိုက်နဲ့ဓမ္မင်းတလို့ဒုတိယဆိုတာလိုပဲအလိုလျောစိတ်တစ်ခုကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှိတဲ့စိတ်တစ်ခုကလည်းလိုက်လိုက်ပြီးတော့ပြီးနေတယ်ဒီလိုစင်မကြလိုက်ပြီးတော့ပြီးနေတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားတာဟာစင်ကြရောပေါ့ဘောင်းနဲ့ပိန်နဲ့လို့မှတ်နေရင်အလိုစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လိုက်ရင်ဒီကရှိမှလိုက်တဲ့စိတ်နဲ့ဟာမိနေတာပဲထောင်ထားတဲ့ကြော်ကွင်းထဲဝင်တုံးမှုလိုပါပဲ။ငဲနဲ့ပြလိုက်တော့ရည်ရွယ်တဲ့ဝတ္ထုကိုဗကနဲ့ထိမှန်သွားတာလို့အဲဒီစိတ်ကိုသိသွားတယ်။အဲဒီလိုသိလိုက်တာနဲ့ဝစိတ်ကလေးဟာမကြည့်တော့ဘူး။ကြောက်သွားပြီ။အဲဒါကိုလက်နဲ့ကင်ကြည့်ရတယ်လို့ပါပဲ။သင်ကြားတွေ့ရပါတယ်။စိတ်ကြတိုင်းကြတိုင်းဒီလိုကြီးပဲတွေ့သွားတယ်။ညောင်းတာလေးပေါ်လာရင်ညောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တာနဲ့ကြောက်သွားတယ်။ပြီးတော့တခါညောင်းကြရင်လဲညောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြန်ရင်ကြောက်သွားပြန်တာပဲဒီလို ကျက်ကျက်သားပုံကတော့အထက်ပိုင်းဥပဒနာကြမှာပို့ပြီးရှင်းတယ်ညောင်းလိုက်မှားလိုက်ကြောက်လိုက်ညောင်းလိုက်မှားလိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့တညောင်းချင်းကျက်ကျက်သွားတယ်တညောင်းနဲ့တညောင်းဘာမှမစားဘူးနာရာလေးတွေလည်းအတူတူပါပဲနာလိုက်မှားလိုက်ကြောက်လိုက်နာလိုက်မှားလိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့တမတ်တမတ်တနာတနာကျက်ကျက်သွားတယ်တနာနဲ့တနာဘာမှမရောဘူးတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီကျက်ပြီးရှင်းတယ်ပဂရိပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ညောင်းနာနာတွေဟာအပြားချမ်းရှိဘူးတစ်သက်သဲကြာကြီးညောင်းနေတယ်အကြာကြီးနာနေတယ်လို့ပဲသင်ရတယ်အကြာကြီးညောင်းအကြာကြီးနာနေတာမဟုတ်ပါဘူးတညောင်းချင်းတညောင်းချင်းတနာချင်းတနာချင်းအပြက်ပြက်ကလေးတွေအတူတူလေးတွေပါပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုယောဂီကမှရင်မှရင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရပါတယ်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်ခိုင်းမှလဲဖောင်းတယ်လာတာကလေးဟာရေးရည်နဲ့ဖောင်းလိုက်ကြောက်လိုက်ဖောင်းလိုက်ကြောက်လိုက်အစင်းစင်းကြောက်ကြောက်သွားတာကိုသင်ကြားတွေ့ရတယ်ပင်တယ်လုံးမခိုင်မှလဲပင်လိုက်ပြောက်လိုက်ပင်လိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့အစင်းစင်းပြောက်ပြောက်သွားတာကိုသိကြတွေ့ရတယ်ဒီလိုမသိနိုင်သေးတဲ့ပဂရိပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖောင်းတာပင်တာကိုဘိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးလိုက်ပဲတွေ့နေကြတယ်ဒါကြောင့်အဲဒီလိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိတို့တွေ့နေနှိုင်းပြီးတော့ယူမှတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းငါတို့လိုဘိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကိုသာတွေ့နေလိမ့်မယ်လို့သိနေကြတယ်သူတို့ထင်တဲ့အတိုင်းလဲတချို့ကသူဆွဲပြောဆိုနေကြတယ်အဲဒီလိုကိုယ်ထင်တဲ့တော့ကိုပြောမနေကြပါနဲ့ကြီးရောက်ရောက်တကယ်အားထုတ်ကြည့်ပါလို့သာဘုန်းကြီးတို့ကသတိပေးလိုပါတယ်တကယ်အားထုတ်ရင်အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်တွေ့မယ်အဲ့ဒါကိုရေရေကြီးတောင်းခံပါတယ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်လို့မှတ်ခိုင်းမှာဒီရင်ပြေခြင်းရွေးလိုက်ကြောက်လိုက်ရွေးလိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့ဒီပိုင်းဒီပိုင်းဒီပြတ်ပြတ်သွားတာကိုသင်ကြားတွေ့ရတယ်။ပရမယုံနာတရားတွေဟာတဏှာတဏှာကိုရွှေ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ကျမ်းစာဆိုကိုဘုရားညာနဲ့ပဲတွေ့ရတယ်။ပဂရိပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့မကွေးရင်လည်းဒီလက်ပဲ၊ကွေးနေတာလည်းဒီလက်ပဲ၊ကွေးပြီးတော့လည်းဒီလက်ပဲ။ဘိုးပြင်းဘက်ကဒီအတွင်းဘက်ကိုရောက်လာတယ်။ဒီလက်ပဲလို့ဒီမြဲဒီနေတဲ့လက်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးအနေနဲ့သင်နေကြတယ်။အဲ့ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှင်းအောင်ဆက်ဆက်ပြီးမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်စင်တဏှတိကိုမပိုင်းခြားနိုင်လို့ပိုင်းခြားနိုင်အောင်လင်းလင်းမြန်မြန်သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိသေးလို့ပါပဲအနိစ္စကိုတဏှတိကဖုံးလွှမ်းထားတယ်တဲ့ဒီလိုဖုံးကွယ်နိုင်တာကလည်းခဏမစဲဖြစ်ပြနေတာကိုမရှုလို့ပါပဲဒါကြောင့်ဝိတ္တရိမေမှာဥရိယဝေယနာဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းတို့ကိုအာမနတိကာရာနှလုံးမသွင်းခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်သန္တိယာပရိသနာတာယုံနာစဉ်သန္တိကဖုံးကွယ်ထားသည့်အဖြစ်ကြောင့်နေသာလက္ခဏံဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားခြင်းနေသာလက္ခဏာသည်နဝထာတိမထင်ပေါ်ပဲရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါရဲ့ယောဂီမာရဒီတိုင်းဒီတိုင်းမပြတ်ဆောင်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့အတွက်ယုံနာလေးတွေဟာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီပြပြပြီးတော့ထင်တယ်တစ်ဆယ်ထီးတစ်ခုထီးအနေနဲ့မထင်တော့ဘူးဥပမာခြားသားများဟာအဝေးကကြည့်ရင်တစ်ဆယ်ထီးပဲလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အနီးမှာကပြီးတော့ကြည့်တော့တကောင်းတကောင်းကြီးပြပြီးတော့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအပြပြတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီပြပြပြီးတော့ထင်နေတော့ပါဏတိကမဖုံးကွယ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ယောဂီမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဟာသူ့လိုလိုပဲသင်ပေါ်နေပါတယ်။ခဲခဲကကြာစပြီးရှုနေဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ဒါလိုအနိစ္စလက္ခဏာကသင်နေတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားလို့မမြဲဘူးဆိုတာဟာရှင်းပြီးတော့သိလာပါတယ်။အဲ့ဒါဟာမျက်စိနဲ့ပြည်သွားသလိုပဲငါတို့သင်နေတဲ့အတိုင်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူး။မမြဲတာတွေပဲလို့သိချင်းကြီးသဘောကျသွားပါလေ။ဒါကြောင့်ဝိသုရိမေမှာဥရိယဝယံသိချင်းပြချင်းကိုပရိဂေတဝအသိဉာဏ်ရှုမှ၍သန္တိယာယုံနာစင်သန္တိကိုဝိကောပိတာယဖြစ်စည်းအပ်ပြီးရှိတော်ဝါဖြစ်စည်းလိုက်ခြင်းနေသာလက္ခဏံဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားခြင်းဆိုတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာသည်ယာထာဝတာရတတော်ဟုတ်မှသောသူသဘောအားဖြင့်ဝါသူသဘောမှအတိုင်းဥပ္ပထာတိရှင်တယ်လို့ဆိုထားပါလေ ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကျุရင်တဏှတိပြည့်တယ်တဏှတိပြည့်ရင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကြွယ်ပြောက်သွားခြင်းအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်သံဃာကကျุမစဲမှာလို့ဆိုထားတာကျุမနေစဲမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်သွားတာကိုတွေ့ပြီးတော့မမြဲဘူးလို့ပြီးမှနေသနုပါဒဏ်ညာဖြစ်တယ်။ယူမခြင်းမရှိပါပဲ။တက်တဲ့ဆင်းရဲနေုံနဲ့တော့ဉာဏ်ကမဖြစ်ဘူး။ယူမနေရင်အဲ့ဒီယူမရတဲ့ယူနာတရားကလေးတွေပြီးကနေပြီးကနေပြတ်ပြတ်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရမှမမြဲဘူးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးသွားတာ။ဒါကြောင့်ယူမဆဲမှပွဲပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဘူးပြီးတာကနေသနုပါဒဏ်ညာလို့သောဘုကဆိုထားတာအဲဒီသောဘုလေးကိုသူဆိုရကျุမစဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စ ानु ပဒနာညာဆို
1: ကျุမစဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စ ानु ပဒနာညာကျุမစဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသာကနေသရူပသနာညာယူမဆဲမှာဝေပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရပြီမမြဲဟုသိတာကနေသရူပသနာညာ
0: အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံနာတွေကိုပြည့်စုံနေရတာဟာနေသရူပသနာညာပြောင်းလို့ရှိနေရတာပဲဒီနေသညာဖြစ်ရင်ဒုက္ခညာအနတ္တညာတွေလည်းဖြစ်တော့တာပဲဒါကြောင့်နေသာသင်္ကီနောမေဂိယနနတာပညာပန္ထာတိလို့သစ္စာပြာဟောထားပါတယ်မေဂိယမေဂိယယဟံနေသာသင်္ကီနောမမြဲဟုအမှားရှိသောသူအားအနတာပညာအနတဟုသောအမှအတ္တမဟုတ်ဟုသောသိဉာဏ်သည်ပန္ထာတိသူ့လိုလိုပင်ဒီလေတော့ရှင်လေတော့ဤရပါသည်ကြွယ်ပြောက်သွားလို့မမြဲတဲ့တရားပဲလို့သိရင်အဲ့ဒီသိရတဲ့တရားကိုအတ္တကောင်ငါကောင်ပဲဘရဝကောင်ပဲလို့မဲမှာထင်တော့မလဲဖြည်းဖြည်းပြောက်ပြောက်သွားတဲ့သဘောတရားမျှပဲလို့သာအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးသိနေပါတယ်အခုလူတွေကအတ္တကောင်လို့မျက်မှောက်ဆွဲလာနေတာဟာတစ်သလုံးတစ်ဘဝလုံးတယောက်တည်းတကြံကြီးကြီးနေတယ်ထင်လို့ဆွဲလာနေကြတာပဲကဏ္ဍစဲပြည့်နေတဲ့တရားကြီးပဲလို့ကိုယ်ရုံးနဲ့ရှင်းပြီးသိနေရင်အဲ့ဒီခဏမစဲပြည့်နေတာတွေကိုအတ္တကောင်လို့ဇွဲလာနိုင်တော့ပါဘူးသူ့သဘောအတိုင်းရှင်းပြည့်နေတဲ့သဘောတရားပဲလို့ဗိုင်းမင်းနေနေကြီးသိသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နတ္တပညာတန်ထာတိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာပဲတချို့ကဒီတော့ဟာမေဂိယဒူရီအတွက်ဟောတဲ့တော့ပဲလို့ဇာတိကတပြောကြသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့မပြောကောင်းတဲ့စကားပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေဟူသမျှဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်မှာနာယူတဲ့သူတွေနဲ့သာဆိုင်တယ်။အခုကာလလူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောမဲ့နောက်ထပ်ပညာရှိတူပေါ်လာမှဆိုရင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ပါပဲ။ပြီးတော့ဒီလိုဟောတာကဒီတော့မှလာမဟုတ်ပါဘူး။သံဃောဤတော့မှလည်းပဲအနိစ္စသင်္ကီနောဘိက္ခဝေအနတ္တပညာပန္ထာတိလို့ညာများကိုဘိက္ခွေလို့ခေါ်ပြီးတော့ဟောထားတယ်ရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာဟာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဟောတာမဟုတ်ဘူး။အများတွေဟောထားတယ်ဆိုတာလည်းအမှန်တင်ကြပါရဲ့။ပြီးတော့အနိစ္စလက္ခဏာထင်ရင်ဒုက္ခလက္ခဏာလည်းထင်နိုင်ပါတယ်။မာကြောင့်လဲဆိုရင်ဌာနမစဲဖြစ်ပြနေတာကိုတွေ့တဲ့ယောဂီဟာဖြစ်ပြနေရကမပြနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုသိမြင်နိုင်လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်အဲဒီသံဘောဓိတုတ်ဖွင့်အထာကထာမှာနေသလက္ခဏေအနေသလက္ခဏာကိုဒိဋ္ဌိမြင်ပြီးသည်ရှိတော့နတ္တလက္ခဏာနတ္တလက္ခဏာသည်ဒိဋ္ဌမေဝဟောတိမြင်ပြီးသာဖြစ်လေတော့ဤ။ဤမှန်ပေ၏ဣတေသူတိသူလက္ခဏေသူဤအနေသလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနတ္တလက္ခဏာဟူသောလက္ခဏာ၃ပါးတို့တွင်ဧကသမိန်ဒိဋ္ဌိတဘာသောလက္ခဏာကိုမြင်လာသောဣဒ္ဓတံဣမတဘာသောလက္ခဏာနှစ်ခုသည်ဣဒ္ဓမေဝဟောတိမြင်ရပြီးသာလျှင်ဖြစ်လေတော့ဤဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့် အနိစ္စလက္ခဏာတစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့ရာအရေးကြီးပါတယ်။အဲဒါကိုပိုင်ပိုင်နိုင်ပြီးရအောင်လို့သွား၆ပါးကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းယုံနာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုနေရတာပဲ။ဒီလိုရှုလို့အနိစ္စလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်သိသွားရင်တော့ဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေကိုလည်းသိသွားမယ်။အဲဒီတော့မမြဲတာတွေကြီးပဲ၊မြဲတွေကြီးပဲ၊အနတ္တသဘောတရားတွေကြီးပဲလို့ညာထဲမှာရှင်းပြီးသိသွားမယ်။ဒီလိုသိတော့အစွဲလမ်းနေကျင်းပါမယ်။ဒါကြောင့်ဆောင်မှု။ဆောင်မှုကจิตတိုင်းမရှုယုံနာစုသွဲမှုကင်းပြောက်ပြီးမမြဲစင်ရဲ့သဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည်လို့ဆိုထားတာ။အဲဒီလိုအခါကျတော့ယောဂီမှာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းဖြည်းပြီးပြောက်ဖြည်းပြီးပြောက်နဲ့ကြောက်ကြသွားတာကိုကြီးမပြတ်တွင်နေရတယ်။ဒါကြောင့်မမြဲတဲ့တရားကြီးပဲလို့ပြီးတဲ့အနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဟာသမ်းသာရှင်းရှင်းကြီးဖြစ်လာတယ်။ဘာမှအကြောင်းရုပ်တူတွေကြားကြားနေစရာမလိုဘူး။ဘာမှယုံမှပြတော့နေစရာလည်းမရှိဘူး။အသေးအသေးပေါ်ပေါ်ပြီးတစ်ခဏချင်းကြောက်ကြသွားတာလေးတွေဟာမမြဲတာတွေကြီးပဲလို့ယောဂီရဲ့ညာထဲမှာသူ့လိုလိုပဲရှင်းနေပါလေ။ဒီလိုဒီရှင်းပုံနဲ့စပ်ပြီးပစ္စုပ္ပဝတ္ထုတစ်ခုကိုဒီနေ့ကသတင်းဘက်ကပဲယောဂရာတည်တယ်။ဘုန်းကြီးရဲ့ဇာတိရရွှေဘုံမြို့သိဖွင့်ရွာကယောဂီတယောက်အကြောင်းပါပဲအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားလူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးရဲ့ဝံခွဲအကူလည်းတော်ပါတယ်သူ့နာမည်ကဥဖို့ချုံသိဖွင့်ရွာမှာပထမဆုံးစသည်တရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်ထဲကတယောက်ပါဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့သုံးယောက်ကတိုင်နေပြီးပထမတစ်ပတ်မှာခုနှစ်အထုတ်ကြတယ်တော်တော်လဲရင်းရင်းဌာနအထုတ်ကြပါတယ်ဒီနေ့ကိုကွန်တရားနဲ့သေလိတလိစားဖို့တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကမ္မထမ်းကျောင်းကိုယူလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မစားပြင်မတောက်ပြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီကွမ်းရခွန်းတစ်ခုနဲ့သေလိခွန်းလေးဟာခွန်ရက်စီလို့ကမ္မထမ်းကျောင်းကပြန်လာတဲ့အခါမှာအထုတ်အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ပါလာကြတယ်။ဘယ်လောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုထောက်ဆကြည့်ရင်သိနိုင်တော့ပါတယ်။အားကြစရာလည်းကောင်းပါလေ။ဒီလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ကြတဲ့အတွက်သူတို့ဟာအားထုတ်လို့3ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာယုံနာအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တဲ့ဥရိယဗျာညာကိုရောက်ပြီးတော့အယောင်လင်းတွေပိဋိပတ်သားတွေကိုပိဋိပတ်သားတွေကိုတွေ့ရလို့အလွန်လုံးဝမ်းသာနေကြတယ်အသက်30ကျော်40ဒီတဲ့ရွယ်ရောက်မှတို့ဒီတရားတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့သူတို့တွေ့ပုံတွေကိုဘုန်းကြီးပြောကြတယ်သူတို့ကပထမဆုံးအထုတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာနေခြင်းနဲ့နေကြပါစေတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲမမြဲမှနေကြဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ဝမ်းသာတာတွေကိုမှတ်ပြီးတော့ပယ်ဖို့တော့မပြောခဲ့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့လည်းပဲနောက်လေးရက်ဆက်ပြီးအထုတ်ပြင်မယ်လို့ဝမ်းသာတဲ့စကားကမတက်ကြဘူးယင်းငယ်နာပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ဝင်ပြီးတော့အထုတ်တဲ့အခါမှာသူကပြောခဲ့တဲ့ဝမ်းကွဲအကိုဖြစ်တဲ့ဘုဟုကျုံဟာဘင်္ဂညာအဆင့်ကိုသူရောက်လာတယ်။အဲဒီတော့သူ့မှာဖောင်းနေ၊ပိန်နေလို့သာမှတ်နေရ။ဝါမိုက်ပုံမှန်တာကိုလည်းမတွေ့ရဘူး။ဘိုးကြီးလည်းပြောင်းနေလို့သူ့မှာရှိပါသေးရဲ့လားလို့လက်နဲ့တောင်မှသူကစမ်းကြည့်နေသေးတယ်။ပြီးတော့မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းလည်းရွရွရနဲ့ပြည့်နေတာတွေကိုကြည့်တွေ့နေရတယ်။မြေကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းရွရွနဲ့ပြည့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဝိပင်နေကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းတရွရွနဲ့ပြည့်နေတာကိုသာတွေ့ရတယ်။အဲဒီလိုအကုန်လုံးတရွရွနဲ့ပြည့်နေတာကိုကြည့်တွေ့နေရတော့သူမူလကမှတ်တင်ထားတာနဲ့မကြိုက်ပဲဖြစ်နေလို့သူကဒီလိုစဉ်းစားကြတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြေကြီးသစ်ပင်ဆုံးတိုင်အစရှိတဲ့ဗဟိတဥရုဇယုတ်ကျန်းတွေကိုဒီလိုခဏမစဲပြည့်နေတယ်လို့သူကမထင်ခဲ့ဘူး။အမှန်တန်ကြာမှသာပြည့်တယ်။တော်တော်ကြောင်တည်ရနေတဲ့ရာဟုထုတွေပဲလို့သူကဒီလိုစောစောကယူဆထားတယ်။ဒီလိုယူဆရှိနေတာတည်းကဝိပဿနာညာဝိပဿနာရှုလို့ဝိပဿနာညာကလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှီးလာတဲ့အခါကာလကြတော့ပြေးပြီးပြဲပြေးပြီးပြဲနဲ့မပြတ်ဖြစ်ပြနေတာကလေးတွေကသူ့မှာအထူးမရှုရမစင်ညာပဲနဲ့အလိုလိုချင်းပြလာတယ်။ဒီရင်နဲ့ပြည့်နေတာလေးတွေကိုသူ့လိုလိုက်ပြီးတော့သူ့လိုလိုလိုက်ပြီးတော့ပြီးနေတယ်။ဒီလိုအလင်းမြန်ပြဲ့ပြီးမမြဲတဲ့သဘောတွေထင်လာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာမူလကယူဆထားတာတွေနဲ့ ကြောင်းညာဖြစ်နေတာပေါ့ဒါနဲ့သူစိတ်ထဲမှာလောလောဆယ်ဥပါဒနာကျွနေခြင်းထင်တာတွေကပဲမှားနေသည်လားသို့မဟုတ်မျက်စိကပဲဝိရဝါဒများဖြစ်နေတာလေလားလို့တန်တရားဖြစ်လာကြတယ်ဒါကြောင့်အဲဒီဥပ္ပိုလ်ချုပ်ကဘုန်းကြီးကိုမင်းများကြောက်တာတယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဖြည့်ဆင်းပြီးတော့ပြောရတာပေါ့အဲဒီလိုကိုယ်တိုင်းမြင်တိုင်းတရွရွတည်ရင်နဲ့ရှင်းကြတာတွေဟာအမှန်တွေကြီးပါပဲအသိဉာဏ်တွေကများလာတဲ့အခါကာလကြတော့အတူမရှိရဘဲနဲ့တွေ့တိုင်းမြင်တိုင်းဖြစ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့ဒီလိုပဲပိုင်းချပြီးတော့သိလာတာပါပဲဒီလိုထင်တာသိတာတွေဟာအကုန်လုံးအမှန်ကြီးပါပဲလို့ပြောရတယ်အဲဒီဥပ္ပိုလ်ကျောင်းကနောက်မကြခင်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်နေအစဉ်တိုင်းတည်းပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေကိုလည်းသူဖြစ်ပုံတိုင်းပြောပြပါတယ်အခုတော့သူလည်းမရှိကြပါဘူးဘယ်လွန်သွားပါတကယ်သိညာပြီးတော့ညာမိလာတဲ့အခါမှာခဏမစဲဖြစ်ပြနေတာတွေကိုမတွေးမဆရာပဲနဲ့ကျွမနေုံညာနဲ့အလိုလိုသိနိုင်တယ်ဆိုတာအဲဒီဥပ္ပိုလ်ချုပ်ရဲ့သစ္ဆုတ်ပါဝုထုဖြင့်ထင်ရှားပါတယ်ညာကတကယ်ထက်သန်လာပြီဆိုတော့မူလကယူဆထားတဲ့အထင်မှားသည့်နားတွေကိုသွားမို့ပြီးအမှန်တိုင်းသိလာတော့တာလေညာကဒီလိုသာသိနိုင်တဲ့အစမ်းသတိမရှိဘူးဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအမှန်တရားတွေကိုအခုလူတွေမှာငမတမ်းပဲသိဖို့ရခဲ့နေမှာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပဂတိလူတွေကမြင်တာကိုလည်းတစ်ဆက်ထိအမြဲမြင်နေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ကြားတာကိုလည်းတစ်ဆက်ထဲအမြဲကြားနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။သိတာကိုလည်းအစဉ်သာဝရသိနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ဉာဏ်ကြားရသိရတာတွေကိုလည်းအစဉ်သာဝရတကြံနဲ့ကြည့်နေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်အမှန်ကားတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြင်တာတွေဟာမြင်ပြီးရင်ပြောက်သွားတာကြီးပဲနောက်သာမြင်လဲအသေးပဲနောက်သာမြင်တိုင်းအသေးကြီးပဲတစ်ဆက်ကလောက်တော့ဒီရနေတာမရှိဘူးချက်ချင်းပြောက်သွားတာကြီးပဲကြားတာဒီတာတွေလဲကြားတိုင်းဒီတိုင်းအသေးသေးကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုပဂရိစိတ်ပဂရိညာနဲ့ဆင်ញင်လို့တော့နည်းနည်းကြဲသဘောကြဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ခြေတိုင်းခြေတိုင်းကိုရှုမှားပြီးပြည့်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့ပတ္တိကောင်းပါလေ။မူလကရှိနေတဲ့အထင်မှားသည့်မှားတွေကိုသူ့လိုခြေဖြက်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိလာပါလေ။ဘုန်းတော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမြင်တာတွေကိုအထူးမရှိရဘဲနဲ့လဲဒီကြိမ်ကြိမ်နဲ့ပြည့်နေတာကိုသူ့လိုသိလာရတယ်။စိုက်ပြီးရှုမှားနေရင်လဲတမြင်ချင်းပြက်ပြက်သွားတာကိုသိနိုင်တယ်။မြင်လာတဲ့ကြားတာကပိုးပြီးသိလို့ရတယ်။ကြီးတွေခွေးတွေမြင်းတွေဩနေတယ်။ပဂတိလူတွေမှာတော့အတန်းရှိကြီးလို့ထင်ရတယ်။အမှားပညာရှင်းနေတဲ့ယောဂီမှာတော့တစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီပြက်ပြက်ပြီးတော့ထင်တယ်။တသားနဲ့တသားကြားနဲ့ကြားမယုံအပြက်ပြက်အတူတူလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ထင်တယ်။ဘုရားစကားပြောတာတွေသခင်သားတွေကိုသူစိုက်ပြီးမှတ်နေရဲ့အဲ့ဒီအတန်တွေဟာအပြက်ပြက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုကျွမ်းနေတဲ့ယောဂီမှာဘာမှအနေရိပ်ပဲမရဘူး။ဘာရစရာလည်းမထင်ဘူး။မုန်းစရာလည်းမထင်ဘူး။ကြားလိုက်ကြောက်လိုက်ကြားလိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့ပျောက်ပျောက်သွားတဲ့သဘောကြီးထင်နေတယ်။ဒါကြောင့်မမြဲတဲ့သဘောပဲသူ့အသူရှင်းပြီးတော့သိပြီးသွားပါတယ်။မမြဲတာတွေကြီးပဲလို့ရှင်းပြီးပြီးမှတော့ပြလိုက်ပြလိုက်နဲ့မပြနှိမ့်ဆက်နေတဲ့နှိမ့်သက်ပါရဝဲမရှိတဲ့တရားပဲအာကိုစရာဘာမှမရှိဘူးဘယ်ကြီးမစိုးသိပြနိုင်လို့ကြောက်စရာပဲသင်ရဲ့လူကြီးပဲလို့ဒါလိုလည်းပဲသိမြင်သဘောကျသွားပါတယ်ဘယထေနာဒုက္ခဘယထေနာကြောက်စရာကောင်းသောနေသဘောကြောင့်ဒုက္ခသင်ရဲ့ပဲခဏမစဲဖြစ်ပြနေလို့ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒီကိုကြီးဟာတော်တော်နဲ့မပေးနိုင်မပြတ်နိုင်ဘူးအကြာကြီးအသက်ရှင်ပြီးတီးနေတဲ့အခိုင်မာကြီးပဲလို့အရင်ကထင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကိုကြီးကိုအာကိုကြာကြီးနေနဲ့ထင်ခဲ့တယ်။အခုဝိပဿနာရှင်တွေ့ရတာကတော့ဒနာမစဲဖြစ်ပြနေတာကြီးတွေ့နေရတယ်။ဒီတော့ပြည့်ပြည့်သွားတဲ့ယုံနာနေအတွက်အသေးအသေးထပြီးမဖြစ်လာရင်ဘယ်ကြီးမစိုးသိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒ ဘယထေနာကြောက်စရာကောင်းသောနယ်သဘောကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲပဲလို့ဒီလိုအသိဉာဏ်တွေလဲဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ခန္ဓာမကြက်ဖြစ်တယ်နေတဲ့တရားတွေဟာဘာမှနှိမ့်သက်စရာသာစရာအာဟုစရာမရှိဘူးမကောင်းတဲ့တရားတွေဆင်းရဲတွေကြီးပဲလို့ဒီလိုထင်မြင်သဘောပေါက်လာတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ်လိုအတိုင်းမဖြစ်ပဲသူသဘောအတိုင်းသာဖြစ်နေတာတွေကိုတွေ့ရတယ်အရင်တုန်းကတော့ကိုယ်သွားခြင်းသွားကိုယ်ထိုင်ခြင်းထိုင်ကိုယ်ထခြင်းထကိုယ်မြင်ခြင်းမြင်ကိုယ်ကြားခြင်းကြားကိုယ်လုံးချင်ရလုံးလို့ကိုယ်သဘောအတိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့ထင်နေခဲ့တယ်ယခုရှုနေတွေ့ရတာကတော့ဒီလိုပါမဟုတ်ပဲယုံနေတာသူတို့နှစ်ခုဟာအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်သူဟာသူဖြစ်နေတာကိုပဲတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ရင်လည်းစိတ်ရှိမှကိုယ်ရုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဆိုင်းရင်လည်းစိတ်ရှိမှဆိုင်းရုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုသူကြောင်းရှိမှသူဖြစ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့မြင်ကြရှိမှမြင်တယ်။မြင်ကြရှိရင်တော့မမြင်မြင်လို့ကိုမရဘူး။မြင်သွားတော့တာပဲ။ကြားစရာရှိမှကြားတယ်။ဝမ်းသာစရာရှိရင်ဝမ်းသာတယ်။စိတ်ပူစရာရှိရင်စိတ်ပူတယ်။အဲ့ဒါတွေလည်းသူတို့ဆင်ရအကြောင်းကရှိနေလို့ရှိရင်ဖြစ်သွားကြတော့တာပဲ။မဖြစ်အောင်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားလေးတွေပဲ။ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တာရဲ့လို့ဘာမှမရှိဘူး။ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ပြီးအစဉ်သာရသက်ရှင်နေတဲ့အသက်ကောင်အတ္တကောင်ငါးကောင်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူး။သူ့ခိုက်တာနဲ့သူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားကြီးပဲဆိုတာကိုကျွေးကျွေးအလိုလိုသဘောကျလာတယ်။ဒါကြောင့်မမြဲဆင်းရဲသဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော့သည်လို့ဆိုထားတာဒီလိုအပြီးရှင်းအောင်လို့ဒီလိုအပြီးရှင်းအောင်လို့ပဲရှိရတာဝိပဿနာရှိရမှဒါတွေကလွေရင်းပဲဒီပြင်ပီတိပါဒတိတွေအကြောင်းလင်းတွေဒီလိုဝန္တာစရာတွေကိုလည်းသူညာနဲ့သူတော့ပြည့်သွားမှာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့လွေရင်းနေမဟုတ်ပါဘူးယူတိုင်းယူတိုင်းပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်နဲ့မမြဲဘူးဆိုတာကိုသိဖို့ရယ်ဒီရင်ပြခြင်းကမပြသိနှိမ့်ဆက်နေလို့ဆင်းရဲကြီးပဲဆိုတာကိုသိဖို့ရယ်သူသဘောအတိုင်းသူဖြစ်ပြနေလို့အနာတ္တပဲဆိုတာကိုသိဖို့ရယ်ဒါတွေကလွင်နေပါပဲအဲ့ဒီလွင်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနာတ္တအသိဉာဏ်တွေဟာရှုနေုံနဲ့ပဲရှင်းသွားတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တိုင်းမှရှုယုံနာစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲဆင်းရဲသဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည်လို့သံဃာကဆိုတာပရိသတ်မုတ်ကလေးတွေဆိုရတာจิตတိုင်းမှရှုယုံနာစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်ဆို
1: จิตတိုင်းမှရှုယုံနာစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်จิตတိုင်းမှရှုယုံနာစု

0: ေညာနဲ့ရှင်းတော်သည်ဆို
1: မေင်းနဲ့သဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည်မေင်းရဲ့သဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည်မေင်းရဲ့သဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည်
0: ညာနဲ့

0: ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမမြဲဘူးဆင်းရဲပဲသဘောတရားများပဲလို့အသိဉာဏ်ရှင်းသွားတော့ကျွမ်းမမိသည်များအာယုန်တွေကိုမြဲတယ်လို့လည်းမဆွဲလာတော့ဘူးချမ်းသာတယ်တင့်တယ်လည်းလာပါတယ်ကောင်းတယ်လို့လည်းမဆွဲလာတော့ဘူးအတ္တကောင်းအသက်ကောင်းငါကောင်းတယ်လို့လည်းမဆွဲလာတော့ဘူးအဆွဲလန်းတွေအကုန်ကင်းသွားတယ်ဒီလိုအဆွဲလန်းတွေကင်းသွားတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အရိယာမင်းနဲ့ကိလေသာငြိမ်းပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်အနုပါရိယံမဆွဲလန်းလင်းနပရိဒသတိမဆာလောင်မတောင်းတာအပရိဒသံမဆာလောင်မတောင်းတာလင်းပစ္စတေညေဝပရိနိဗ္ဗာယတိအလိုလိုပင်ကိလေသာငြိမ်းသည်ဖြင့်ငြိမ်းအေးလေတော့ဤလို့ငါဆိုတာဟောကြားထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဆွဲမှုကင်းပြောက်မလန်းပေါက်ထာယောနိဗ္ဗာန်ပြီလို့ဆောင်းဘုရားဆိုထားတယ်။ဂျူတိုင်းဂျူတိုင်း၊ကျွမိတဲ့အာယုံမှာအနုတ္တိမကိန်းဘူး။ဒါကြောင့်တွဲမှုကင်းတယ်။ဉာဏ်မှာလဲဆွဲလာမှုမရှိဘူး။ညာယာမှာလဲဆွဲလာမှုမရှိဘူး။နာယစာယဒုတိယကျန်တိယတွေမှာလဲဆွဲလာမှုမရှိဘူး။ဒုက္ခိတာနဲ့သူဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်ကြောက်သွားလို့မမြဲဘူးလို့သာထင်တယ်။မြဲတယ်လို့ဆွဲလာပြရာမရှိဘူး။ကြလိုက်ကြလိုက်နဲ့ဒီပြမှုကမပြမစင်တယ်လို့ငြင်းကြီးတယ်လို့သာထင်တယ်။ချမ်းသာတယ်ကောင်းတယ်လှပါတယ်တင့်တယ်တယ်လို့ဆွဲလန်းပြမရှိဘူး။သူ့သဘောအတိုင်းသူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားကြီးပဲလို့သာထင်တယ်။တစ်သက်လုံးတစ်ဘဝလုံးသက်ရှင်ပြီးတည်နေတဲ့အတ္တကောင်အသက်ကောင်ငါကောင်ပဲလို့ဆွဲလန်းပြမရှိဘူး။ဒီလိုအသိဉာဏ်ထဲမှာရှင်းသွားရင်ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှင်းတော့ဆွဲလန်းမှုတွေလည်းကျင်းသွားတယ်ဆွဲလမ်းမှုကင်းတော့အရိယာမင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာခန္ဓာဒေသနာတွေနဲ့အကျယ်ရှင်းပြအောင်မယ်တပ္ပနာနိနိရောဓဥပါရဏနိရောဓောဥပါရဏနိရောဓဘဝနိရောဓောဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓောဇာတိနိရောဓသရာမရဏံလောကာပိရိဝဒုက္ခဒေါမသုပါဒာနိရောဓံတိဧဝမေတသကေလသဒုက္ခခန္ဓာသာနိရောဓဟောတိဒါကပါယုတ်ပါလိတော့ဒါသာမနှစ်သက်သောထိုပုဂ္ဂိုလ်အားနာမည်နိရောဓနှစ်သက်မှုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥပါဒနာနိရောဓဆွဲလာမှုဥပါဒံဤချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဥပါဒနာနိရောဓဆွဲလာမှုဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ဆွဲလာမှုဥပါဒံချုပ်သွားရင်ဘဝနိရောဓကာမဘဝဆိုတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကချုပ်ပါတယ်။ဇဖန်ဘဝတွေဖြစ်ဖို့ကံအသည့်မဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့။ဘဝနေတော့လားကာမဘဝဖြစ်ကြောင်းကချုပ်ခြင်းကြောင့်ဇဖန်ဘဝတွေဖြစ်ဖို့ကံအသည့်မရှိရင်ဇာတိနေတော့တော့ဘဝတွေဖြစ်ချင်းချုပ်ပါတယ်။ဇဖန်ဘဝတွေမဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့။ဇာတိနေတော့လားဘဝတွေဖြစ်မှုချုပ်ခြင်းကြောင့်တခါဘဝတွေမဖြစ်ရလင်းသရမရဏံဩရာခြင်းတရားခြင်းဒီ၎င်းဘောကပရိဒီဝဒုက္ခဒမနာတို့ဘာယသာဆိုဤကုသရခြင်းကိုကျွေးရခြင်းကိုစင်ရခြင်းစိတ်လုံးမသားခြင်းခြင်းစွာစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ဒီ၎င်းနေလို့စမ်းပြီးချုပ်သွားကြပါれကျင်းသွားကြပါれဧဝံဤကြဆိုခဲ့သောဤဖြင့်ကေဝလတာဒုက္ခခန္ဓာတဏိရောတော်ဟောတိဖျဲအစုပုံတက်တက်ချုပ်သွားပါတယ်တဲ့။ဓဝါ၆ပါးကသင်ရှားတဲ့ကျုံ့အာယုန်တွေကိုရှုပြီးအနေစာဒုက္ခအနတ္တသဘောမှန်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုနှစ်သက်ချင်းဆွဲလန်းခြင်းမရှိတော့ဘူး။မဆွဲလန်းတဲ့အတွက်ကောင်းစားချမ်းသာအောင်သူအာမထုတ်ဘူး။အာမထုတ်တော့ကာမဘဝခေါ်တဲ့ကာမဖြစ်ဘူး။ကာမဖြစ်ရင်ဘဝစဉ်မဖြစ်ရတော့ဘူး။ဘဝတွင်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ပူရာခြင်း၊သေရာခြင်း၊သို့ရင်ပူဆိုးရခြင်းအစရှိတဲ့ဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးဖြစ်ခွင့်မရှိဘဲကျဉ်းငင်ကုန်တယ်။ဒါကမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့တဏှာနိဗ္ဗာန်ကိုဝိပဿနာမဲနဲ့ဆက်ရောက်နေပုံပါပဲ။အရိယာမဲနဲ့ဆက်ရောက်ပုံကိုတော့သောတာပန်စုပေါင်းပြီးတော့ပြောရမယ်။ဒါကြောင့်သွဲမှုကင်းပြောက်မဲလန်းပေါက်ဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီလို့ဆိုထားတာ။ဒီတော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တသဘောမှန်ကိုသိပြီးတော့နေစာဒုက္ခအတ္တအစွဲလန်းကင်းသွားရင် အရိယာမဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါတယ်။အဲဒါသောသောပိုင်းကထုတ်ပြခဲ့တဲ့သီလဝန္တသုတ်ရာအဖြစ်လဲသင်ပြနေပါပြီ။အဲဒီသီလဝန္တသုတ်မှာသီလပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ကဥပါရဏခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်ရှုရင်သောတာပတိဘုရားရောက်ပြီးသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်။သောတာပန်ကရှုရင်သရဂံဖြစ်နိုင်တယ်။သရဂံကရှုရင်အနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်။အနာဂံကရှုရင်ယဟန်နာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောထားပုံကိုသောသောပိုင်းကကြားခဲ့ကြပြီမို့လား။အဲဒီမှာသောတာပတိဘုရားသရဂံဘုရားအနာဂံဘုရားအဟတ္တဘုရားဆိုတဲ့ဒီအရိယဘုရား၄ပါးကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာဟာအရိယာမဲ၄ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုသွားတာပဲ။ဒါကြောင့်ဇွဲမှုပြင်းပြောက်မဲလန်းပေါက်ဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီလို့ဆိုထားတာ။အဲဒီအရိယာမဲလန်းပေါက်ဖို့ရာဝိပဿနာမဲလန်းကစပြီးတော့ဖောက်ရတယ်။ဝိပဿနာမဲလန်းဆိုတာလဲယုံနာတို့ရဲ့သင်္ကွင်းသဘောမှန်ကိုပိုင်းခြားပြီးပြီးတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေညာဉာဏ်ကစပြီးတော့လမ်းဖောက်ရတယ်။အဲ့ဒီကနောက်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိပြီးတော့ပြီးတဲ့သစ္စာပရိက္ခညာသခန်းကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီကနောက်ဆက်ပြီးရှုကြတော့ခြူတိုင်းခြူတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရတဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွင်းကျွင်းပဲမမြဲဘူး။ဆင်းရဲပဲအနတ္တသဘောတရားပဲလို့သုံးကဆင်ញင်တဲ့သမထနာညာသခန်းကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီစကားမှာတော့ဆင်ញင်လို့ကလည်းကောင်းကောင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတော်တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကမိမျိုးမျိုးနဲ့သုံးသာဆင်ခြင်ကြည့်နေတာတည်းဒါကြောင့်ဒီစကားမှအချင်းကြားနေတာတည်းမသုံးသာမဆင်ခြင်ပဲရှုမယုံလေရှုမသွားရင်တော့အတိလေးတွေကပေါ်ပေါ်ပါပါရှင်းမြန်မြန်ဖြစ်လာတယ်မာရတဲ့အာယုံကိုလည်းအစနဲ့အဆုံးနဲ့အပြည့်နဲ့အပြည့်နဲ့ပိုင်းခြားသိတဲ့ဥရိယပြညာစကားကိုရောက်လာတယ်ဒီစကားမှတော့ရှုမတာလည်းလွယ်တယ်အရာဝင်လင်းတို့မိဒီပါဒရီတို့ဒီလိုသူတွေကလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးမတွေ့ဘူးတာတွေဝမ်းသာစရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲဒီတော့ယောဂီမှာဝမ်းသာတက်ကြွပြီးအရာတာတွေသိပ်ပေါ်နေတာပေါ့ပထမတရားထုတ်ခါစားကတော့စိတ်မပြေးမသွားအောင်ကိုအင်မတန်ကြောက်ရွံ့စေရပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်နဲ့မမှန်နေတာတွေကလည်းအများကြီးပါပဲအကျိုးမကြတာတွေကလည်းပဲညနေတာပါတယ်အကျိုးပုဂ္ဂိုလ်မှာတော်တော်ပဲသင်္ပမအထွက်ရပါတယ်မလွယ်လာပါဘူးဒါပေမဲ့ဇာသမားတွေယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့မိမိဓမ္မဆန္ဒကလည်းကောင်းကောင်းနဲ့နောက်မဆုတ်ပဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်အထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဇွဲနဲ့အထုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့ဒီခက်တယ်ဆိုတဲ့အောက်ချစ်စကားနေကိုကြောလွန်လာတာပါပဲအဲ့ဒီလိုကြောလွန်လာတာဒီဥရိယပြညာစကားကိုရောက်လာတယ်ဒီညာစကားကတော့ကျဲနေရကြတာပဲကျူးမရတာလဲသက်သာလွယ်ကူတယ်မလိုကလည်းကောင်းတယ်အယောင်လင်းတွေကလည်းပဲပေါ်လာတတ်တယ်ပီတိတွေကလည်းပဲကိုယ်ထဲမှာချိုးချင်းချင်းစိတ်နေစိတ်စိတ်ငြင်းငြင်းငြင်းငြင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ကိုယ်ရောစီရောပေါ်ပါပြီးနေလို့ကိုယ်ရောစီရောပေါ်ပါပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့ကလည်းပဲသိတ်ကောင်းနေတယ်အမတ်စရာအယုံကလည်းအမတ်တရီပေါ်မှာသူ့အတူလာပြီးကြကြနေသလိုပဲရှင်ပေါ်နေတယ်။အမတ်တရီကလည်းမတ်စရာအယုံပေါ်မှာသူ့အတူကြနေသလိုပဲမှတ်ရင်မှတ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။အဲဒီခါမှာမမှတ်နိုင်တာမေ့သွားတာရဲ့လို့လည်းပဲမရှိတော့ဘူး။အတိကလည်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းရှင်းနေတယ်။နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်ရင်လည်းလွယ်လေးနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးသွားတယ်။ဒီကရနာဘူးမှားသားဘူးတဲ့အတိုင်းယုံနာအိစ္ဆဒုက္ခအနာတ္တဆိုတာတွေကိုကြောက်ပြီးဆင်ခြင်လိုက်ရင်အကုန်လုံးရှင်းပြီးတော့သဘောကျကြသွားတယ်။ဒါကြောင့်တရားဟောခြင်းစိတ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။သူဟောရရင်သိကောင်းမှာပဲလို့လည်းထင်နေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မူလတွေကဘုဒ္ဓတာမရှိတဲ့သူဆိုရင်တကယ်တော့လည်းသူမဟောရပါဘူး။ဘုဒ္ဓတာမရှိဘဲနဲ့ဟောရင်အချိုးလည်းမကျတာပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူသိတဲ့မှာတော့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတိုင်းသိပြီးတော့ရှင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ညမတာဟောခြင်းပြောခြင်းနဲ့သိတဲ့ကြွပြီးတော့နေတာတည်းဝန်တာတဲ့ကြွပြီးစကားတွေလည်းတော်တော်များများပြောနေတာပါလေအဲ့ဒါဟာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရတဲ့အမြိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့အရိယာတွေတွေ့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်စစ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်တူလို့ဆိုရမှာပေါ့အမတန်တန်ဝိဇာနာတန်သ တံတောပိဋိပံမုဇ္ဇာတိဝိဇာဏတံယုံနာခန္ဓာတော်၏အဖြစ်အပျက်ကိုသိမြင်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အမတံအမြိုင်နိဗ္ဗာန်ကြီးပါပေ၏။ဝိရိယပညာရောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ရတဲ့အမြိုင်နိဗ္ဗာန်ပဲ။ဟုတ်တယ်။ဒီပိဋိပံမုဇ္ဇာအတွေ့တွေကအမြိုင်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်စရာလဲကောင်းပါပေတယ်။လဲတဲ့သာသာပဲ။အရုပ်စားကပုံမှန်လာကြတာတွေဟာဒီညာကြတော့အပန်းပြေပြီးတက်တာသွားတယ်။ပြာအထုရတာကတောင်မတရားတာနဲ့တူတယ်။တောင်မတတဲ့လူဟာတောင်ကြီးအစားပြီးမောကြီးပန်းကြီးနဲ့တက်လာကြရတယ်။တောင်မကဆင်းလာတဲ့လူတွေကိုမေ့ကြည့်ရင်ရောက်လို့ပါပြီလို့ရောက်လို့ပါပြီလို့ကြီးအားပေးသွားကြတယ်။ဒါနဲ့ရောက်တော့မယ်ရောက်တော့မယ်လို့အားပေးပြီးသင်္မပန်းမှာမယ်တက်သွားရတယ်။ဒီလိုတက်သွားရင်လမ်းခူလာမှာဇာကလေးထိုင်ကုန်ကလေးသစ်ပင်ကြီးကလေးများနဲ့နားပြာစခန်းကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကံကြတော့အင်းရတဲ့အရေးမှလည်းညင်းနေခါပြီးနားနေရတဲ့ခါမှာအစကမောပန်းလာခဲ့တာတွေဟာတခါလဲပြင်းပြီးသွားတယ်။အရေးထဲမှာနေရလို့လည်းချမ်းသာတယ်။လေးလေးတွေကတိုက်နေလို့လည်းအပူအိုက်ပြေးသွားတယ်။စိမ့်လန်းဆိုပြေးတဲ့သစ်ပင်တောတောင်တွေကြီးကျူနေရလို့လည်းမျက်စိမှအေးချမ်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်တောင်ထိပ်ရောက်တဲ့ဖို့ရာအင်းအားတွေပြန်ပြီးပြေးသွားတယ်။ဝိပဿနာလို့အထုရတာကလည်းအဲ့ဒါလိုပါပဲပထမအထုခါစမှာတော်တော်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အထုခရပါတယ်ဓမ္မထဆရာတွေကရောယောဂီဟောင်းတွေကရောအားပေးတာနဲ့ရောက်တော်မယ်ရောက်တော်မယ်လို့အားတက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့အထုလာခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုအထုလာလို့ဒီဝိရိယပညာရောက်တဲ့အခါကာလကြတော့အယောင်လင်းတွေပိဋိပဒါတွေဒုက္ခဒရာတွေအစရှိတဲ့တရားရတာဒုတွေကိုတွေ့ရမှာပဲအရင်ကသင်္ဘောင်းနေတာတွေဟာပြင်းပြင်းသွားတယ်ဒီတော့မှပဲနေတာထိုင်တာရှိပြီးစိတ်လည်းပျော်ရွှင်လာတယ်ရှိကိုဆက်ပြီးအားထုတ်ကြရလဲစိတ်အားတွေညံပြီးပြည်လာတယ်ဒီစကားလေးကတော်တော်ကိုညံ့ကြပါတယ်ဒီစကားနာမရှိပဲတစ်ဆက်တည်းပင်ပန်းမှန်ကြီးအားထုတ်ကြရမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းဆုံးရောက်အောင်အားထုတ်တော့ဖို့အင်မတန်ပဲခရင်ပါလိမ့်မယ်ဒီစကားလေးကြောင့်သာရှိကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အားထုတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်စိတ်ကိုရောက်သွားနိုင်ကြတာပဲဒါကြောင့်ဒီဝန္တာစရာအတွေ့အကြုံတွေကိုအမြိုင်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သင့်ပါလေဒီလိုတရားရတာတွေကိုမတွေ့ရသေးတဲ့ယောဂီတွေမှာတော့အာတ္တစရာမရှိလာသေးဘူးပေါ့တချို့မှာအာတုတွေရက်ကလည်းတော်တော်ကြားလာပြီဒီလိုတရားရတာတွေကလည်းမတွေ့ရသေးဘူးဆိုရင်သိအားတွေလျော့ကြသွားတတ်တယ်တချို့များသမထံကထွက်တည်တဲ့အောင်ဘာမှတရားရတာတို့မတွေ့ရတာနဲ့တရားထုရတာကိုဘာမှမကောင်းဘူးလို့လည်းထင်သွားရတယ်။ဗရာတရားတွေပြည့်ပြီးကမ္မထံကိုလည်းကြောက်သွားရတယ်။အဲ့ဒါဟာဒီယောဂီနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မသွားချလို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကကမ္မထံဆရာတွေကကမ္မထံကြောင့်ကြောက်လာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောက်ထက်ဆုံးအားဖြင့်ဒီတရားရတာတို့လေးလောက်တော့တွေ့သွားပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးအားပေးနေကြတာပဲ။ဒါလေးကမြန်မာတွေ့အောင်လို့လဲတိုက်တွန်းနေကြရတယ်။တိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းဒီနေရာကိုမကြခင်ပဲရောက်တတ်ကြပါတယ်။ဒီနေရာရောက်လာတော့ကမ္မထဆရာတွေမှာတော်တော်တက်တာသွား။သိအာမသိရတော့။ဘုရားလံကုန်းဒီအာထုတ်သွားလို့ရယောဂီမှာသရဆန္ဒတွေသွတ်တယ်ပြီးတော့သိအားတွေကြည့်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ဒီတရားရတာလူတွေကိုယောဂီရဲ့အမြိုင်နိဗ္ဗာန်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာလေ။ဒါနိဗ္ဗာန်စိတ်မဟုတ်သေးပေမဲ့လို့နိဗ္ဗာန်စိတ်ကိုရဖို့ရအကြောင်း၆ပါးဖြစ်ပါတယ်လို့အထကရာဆရာကလည်းထောက်ခံပြီးတော့ဖွင့်ပြထားပါတယ်။ပြီးတော့ဒီတရားရတာတို့ကိုအမနုပိဝတိလူတို့ဤယောမွေးမှုဟူသည်များတဲ့လွန်ကဲသောယောမွေးမှုလို့လည်းရှင်းမှထားပါတယ်။လူလောကမှာပြောချင်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဉာဏ်နဲ့ပြောရတာတွေဒီဘဥစ္စာနဲ့ပြောရတာတွေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပြောရတာတွေ၊ဗာရသမီးကြီးနဲ့ပြောရတာတွေဒီလိုအားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲဒီအပြောတွေကပုံပြီးပြောကြကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။တခါကယောဂီတူပြောမှုပါတယ်။သူဟာလူလောကမှာအပြောတွေတော့တော်တော်များများပဲတွေ့ဘူးခံစားခဲ့ဘူးပါပြီတဲ့။ဒီတရားရတာမျိုးကတော့ဘယ်ဟာမှမရှိပါဘူး။ဘယ်လိုကောင်းနေကောင်းနေတယ်လို့ကိုမပြောနိုင်အောင်ကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဘူးရယ်ဒါဒီလိုတရားရတာလေးကို မတွေ့ဘူးသေးတဲ့သူတွေကတွေ့အောင်အထောက်ကြည့်ဖို့ကောင်းပါလေ။တွေ့ပြီးရင်လည်းတော့လောက်ပလားလို့မေးပြကြည့်တယ်။အဲ့ဒါကိုတွေ့ရင်လည်းပဲမပြည့်စုံနေပါဘူး။အဲ့ဒီရတာကိုတွေ့တော့လဲအဲ့ဒါကိုလုံမြောက်သွားရှုမျက်ရှုသွားပြန်တာပါပဲ။အဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးရှုသွားလို့ဒီအဆင့်ကရှေ့ကိုတိုးတက်သွားတဲ့အခါမှာဘုံသဏ္ဍာန်ထေရယတွေမထင်တော့ပဲကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကြည့်တွေ့ရတယ်။ဘောလာလာလေးတွေဟာမလိုက်ရင်ကြောက်သွားရင်မလိုက်ရင်ကြောက်သွားရင်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကြည့်တွေ့နေရတယ်။မြင်တာကိုမလိုက်ရင်လည်းရေးရေးနဲ့ကြောက်သွားတာပဲ။ကြားတာကိုမလိုက်ရင်လည်းကြောက်သွားတာပဲ။ကိုယ်တာဆန်းတာကိုမှတ်နေရင်လည်းရေးရေးနဲ့ကြောက်သွားတာပဲ။ဘောလာတဲ့အာယုံနေမကားသေးဘူးမသိနေတဲ့သိရောတခါတဲ့အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲဒီလိုအာယုံရောသိရောမတိုင်းမတိုင်းကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့နေရတာဟာသင်္ကန်းညာတဲ့အဲဒီလိုမတိုင်းမတိုင်းတည်ရင်နဲ့ကြောက်နေတာကိုကြည့်တွေ့ပါများလားတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြောက်စရာအနေနဲ့ထင်လာတယ်ဘယညာမှာပဲအဲဒီလိုတပြက်တပြက်နေတာတွေကိုမကောင်းဘူးလို့လည်းပဲပြင့်မြင်လာတယ်အာရီနောညာမှာပဲအရာတွေကိုရှုနေရင်ညှိွေလာတယ်နိဗ္ဗာန်ညာမှာပဲဒါကြောင့်ဧဝံပတံဗိခဝေသုတဝါရိယသာဝကောရူပသမိန်တိနိဗ္ဗာန်တိဝေဒနာယတိနိဗ္ဗာန်တိစသည်ဖြင့်ဟောတာပါလေဗိခဝေယဟံတို့ဧဝံပတံဤဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးဤအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုတွေ့မြင်သောအရိယသာဝကောမြတ်စွာဘုရားဤတတိဖြစ်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ရူပသမိန်တိယုတ်တရားပေါ်၌လည်းနိဗ္ဗာန်တည်းမပြောမမွေ့ညီငွေ့လေတော့ဤအရင်တုန်းကတော့မိမိယုတ်ကိုဟာပြောစရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဖျားထားရတာလည်းကောင်း၊ဘဝလာရတာလည်းကောင်း၊ကိုယ်ရဆန်းရတာလည်းကောင်း၊ပြောရဆိုရလုပ်ပင်ရတာတွေလည်းကောင်းဘုံလုံးကောင်းကြီးပဲထင်နေခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်ယုတ်နဲ့ကိုဟာအားကိုးစရာပြောစရာပဲလို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။အခုဝိပဿနာရှုလို့တရားရင်နဲ့ပြည့်နေတာကိုညီတွေ့ရတဲ့ခါကာလကြတော့ကိုယ်ယုတ်ကိုကြီးမှာဘာမှအကူစရာမမြင်ဘူးပြောစရာမကောင်းတော့ဘူး၆တွေ့ညီဝေစရာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ခင်းနေပါတယ်တဲ့ဝေဒနာယပိနိဗ္ဗာန်တိခံစားမှုဝေဒနာပေါ်၌လည်းညီဝေလာညီဝေလေတော့ဤအရင်တုန်းကတော့ကိုယ်တည်းကတွေ့ထီပြီးတော့ကောင်းနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဒီတည်းကဝန်တာနေတဲ့သောမနာတာဝေဒနာတွေဒီလိုဝေဒနာတွေကိုသိပြီးနှိမ့်တဲ့သဘောကြခဲ့တယ်အဲဒီလိုဝေဒနာတွေကိုပဲငါကောင်းစားနေတယ်ငါချမ်းသာနေတယ်လို့ထင်ပြီးသိသဘောကြခဲ့တယ်။ကြည်စရာအောင်လေးတွေကိုမြညာကြအတွေ့ရလို့ဝန်တာနေရတာကိုအင်မနာရတာရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။အခုတော့အဲဒီဝေဒနာလေးတွေလည်းသာစရာမကောင်းတော့ပါဘူးတဲ့။အဲဒီဝေဒနာလေးတွေဟာကျူလိုက်ပြောလိုက်ကျူလိုက်ပြောလိုက်နဲ့ဘာမှနှိမ့်သက်ဖွယ်မရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတယ်။ဘာမှအာမခိုးလို့တဲ့တရားတွေဘာမှကြည်ပြင်းမရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွေးမှရင်းမဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေကိုလည်းသောတွေကြီးထင်ပြီးမပြောမွေ့ညင်းဝင်နေပါလေ။နိညာယပိနိဗ္ဗာန်တိမှတ်သားမှုပညာပေါ်၌လေညင်းဝင်လေတော့ဤ။ဒီနှုန်းကတော့ကိုဟာမှတ်ထား။ဒီဟာမှတ်ထား။အဲဒီလိုမှတ်ထားပြီးတော့မမေ့ပဲမှတ်မိနေတာလေးတွေကသာယာစရာဖြစ်နေတယ်။ငါမှတ်ကောင်းတယ်။မှတ်ညာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုကောင်းတော့ယူနေခဲ့သေးတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီမှတ်သားမှုလေးတွေကလည်းကျူတိုင်းကျူတိုင်းပြက်ပြက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာကြီးတွေ့နေရလို့ဘုန်းတော်စီအဲတာယာစရာမထင်တော့ဘူးအဲဟိုဟာမှားရဒီဟာမှားရနဲ့အလုံးများနေတာအလုံးများနေတာဟာကျင်းစရာအလုပ်ပေါ်ရင်းအနေနဲ့သာသူထင်တော့တယ်ဒါကြောင့်မာတမှုတင်ညာပေါ်မှာလဲညင်းဝင်နေပါတယ်သင်္ခါရေသူပိနေပင်တဲ့ဒီပြုပြင်အာထုံမှုသင်္ခါရတို့ပေါ်နိုင်လဲညင်းဝင်နေတော့ဤသင်္ခါရဆိုတာကိုယ်မယ်ဆမယ်ထိုင်းမယ်ဆမယ်ဘာလုံးမယ်ညာလုံးမယ်စသည်ဖြင့်ကြံစည်နေတာတွေပါပဲအဲ့ဒီကြံစည်အားထုတ်နေတာတွေဟာသင်္ခါရတွေပါပဲအမှုရာဟူသမျှကိုသူကပဲလုပ်နေတယ်ဘုံမှုရာတွေနှုတ်မှုရာတွေစိတ်မှုရာတွေအမျိုးမျိုးဟာဒီသင်္ခါရတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာငါထိုင်းတယ်ငါထတယ်ငါသွားတယ်ငါကလုပ်တယ်လို့ဒီလိုထင်နေတာဟာအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကိုထင်မှဆွဲလာနေတာပဲအမှန်ကတော့ငါမဟုတ်ဘူးပြုလုပ်နေတာတွေဟာသင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုပြင်မှုတရားတွေကြီးပါပဲ။ဒီကုအားဖြင့်တော့ခတ္တ၊စေရဏ၊မနတိကာရအစရှိတဲ့တရားတွေ၊လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ၊အလောဘ၊အရောဒ၊အမောဟအစရှိတဲ့တရားတွေဟာသင်္ခါရတွေပါပဲ။ဒီတရားတွေစုပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတာအဲ့ဒါကို ငါလုပ်တယ်လို့ထင်နေတာပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကိုလည်းအရင်ဆုံးကတော့ကြောပြာတွေလို့ထင်နေကြတယ်ကိုကြိုက်တာတွေကိုကျောင်းကျပပါဆိုင်ပြီးအားထုတ်လုပ်ပိုင်နေရတာကိုကောင်းတယ်လို့ပဲထင်နေတယ်ကြောပြာလို့ပဲထင်နေတယ်ဘာကိုပဲလို့ကလို့ရအဲ့ဒီအလုပ်ကိုကျန်ပြီးအားထုတ်နေရတာဟာကောင်းတယ်ကြောပြာပဲလို့ထင်နေကြတယ်အခုတော့အားထုတ်တယ်အားထုတ်တယ်ဘာမှအနှစ်သားမကြမဲပျောက်ပျောက်သွားတာကိုကြီးတွေ့နေရတဲ့အတွက်ဘာမှမကောင်းဘူး၆တို့တွေကြီးကြည့်ညီမေဇာကြီးပဲလို့သာသင်နေပါတယ်တဲ့ဝိညာဏသမိန်ပြိနိဗ္ဗာန်တည်းသိဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ဉ္ပေါ်နေတဲ့ညီငွေလေတော့ဤအရင်ဆုံးကတော့ဘောဟာကြံရ၊ဒီဟာကြံရ၊ဘောဟာစဉ်းစား၊ဒီဟာစဉ်းစားရနဲ့ဒီလိုကြံပြီးစဉ်းစားနေရတာတွေကိုအမှန်တရားသာရှိနေတယ်လို့သင်ခဲ့တယ်။ရောစရာကောင်းတယ်လို့လည်းသင်ခဲ့တယ်။ဓမ္မထာကြောင့်ယောက်ခါသာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီကုကြံစီမနေရဘူး။မပြားမှနေရမယ်လို့ဆရာများကပြောတော့ကျဲမကြိုက်ခြင်းဘူးအဘုဒ္ဓံနဲ့တရားသာရှိတဲ့သေကုကြံစီမှုတွေမှဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့သူတို့ကသိနေတာကိုပြီးတော့ကြည်ညာတွေကိုကြည်ပြီးမြင်ညာတွေကိုမြင်သိနေရတာတွေကြားညာတွေကိုကြားသိနေရတာတွေအဲဒီလိုဟာတွေလဲအင်မနာရတာရှိတယ်ပြောပြကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အခုတော့မြင်တာကြားတာသေကုတာကြံစီတာကလေးတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြီးချင်းကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကြည့်တွေ့နေရတယ်။ဘာမှလည်းနှစ်သန်းပြန်ရဘူး။မျက်လက်ပြသလိုအိမ်မက်မက်သလိုပဲ။ဒီရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာသင်ကြားသိရတဲ့အတွက်၆ခုကြီးထင်ပြီးအဲဒီစိတ်ကူးကြံသိမှုတွေအပေါ်မှာလည်းကြီးငွေနေပါတယ်တဲ့။ဥပမာငွေခေါင်ပေါင်းကြီးမှာနေကလည်းဘူး။၆လဲ၆တွင်နေတဲ့ကွင်းမြင့်ကြီးကိုရှောက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်မျက်စိထဲမှာ၆တွင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေခြင်းစရာမကောင်းဘူး။ပြင်းပြကြီးတာဖြစ်နေတယ်။ယောဂီမှလည်းအဲ့လိုပါပဲ။သိကုကြံမိမှုနဲ့စားပြီး၆တွေကြီးပြီးငင်းနေကြကြီးဖြစ်ပြီးထင်နေပါတယ်တဲ့။ခုပြောခဲ့တဲ့အခုပြောခဲ့တာတွေကတော့ခန္ဓာဒေသနာတော်အရငင်းဝေပုံပဲ။အာယတနာဒေသနာတော်အရဆိုရင်တော့ဓာတ်၆ပါးကပြည့်ရတာတွေပေါ်မှာ၆တွေကြီးဖြစ်ပြီးတော့ငင်းဝေနေပါတယ်။အရင်ကတော့မြင်ရတာကြားရတာတွေဟာပြောစရာကောင်းနေတယ်။ယခုတော့မြင်နိုင်ကြတိုင်းချက်ချင်းပြတ်ပြတ်သွားတာကိုကြည့်တွေ့နေရတဲ့အတွက်ဉာဏ်ရမှလည်းကြောစရာမကောင်းတော့ဘူး၊ကြားရမှလည်းကြောစရာမကောင်းတော့ဘူး။ဘယ်လိုထူးထူးဆန်းဆန်းတွေကမှကြည့်လို့လည်းစိတ်၊ကြားလို့လည်းစိတ်မရှိဘူး။နာရမှလည်းကြောစရာမကောင်းဘူး၊စားရမှဆိုရင်အရသာကောင်းလေးတွေကိုစားရတာဟာအင်မတန်ကောင်းတယ်၊အရသာရှိတယ်လို့ရှင်းကထင်ခဲ့။အခုဒီညာရောက်လာတဲ့ခါကာလကျတော့အဲဒီလိုအစာကောင်းတွေကိုစားရတယ်ဗျာမှရတာမရှိဘူးဘာမှမကောင်းဘူးလို့သာထင်ရတယ်ကျူးမပြီးစားနေရတာဟာဘာမှရတာမရှိဘူးမမဖဲနဲ့လိုလိုလားလားစားရရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲလို့ဒီလိုလည်းထင်တာတည်းအဲဒီလိုထင်တာကတော့ဟုတ်လဲဟုတ်ပေတယ်မကျူးမဖဲနဲ့အလိုစားနေတဲ့လူတွေမှာရှားပေါ်ထင်ပေါ်စေရတာကိုပြီးတဲ့စားသည့်ဝိသီဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အဲဒီရတာကိုပြန်လီစဉ်းစားတဲ့မနောဓာဝိသီလည်းဖြစ်တယ်ကျိုးတယ်ခြင်းနဲ့ကောင်းတယ်စသည်ဖြင့်စဉ်းစားပြီးရတာခံတဲ့ဝိသီတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ရတာရဲ့မြင့်မြတ်တွေကိုသင်ခြင်းနဲ့ဝိသီတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စားရတာဟာမြင်ဆက်ပြီးတော့ရတာပေါ်နေတယ်။အဲဒီဝိသီစိတ်ဆင်ဆောင်ဘုရားတော့သင်္ဇေရတာတိယစသွားဒါကရတာလေးပေါ်ပေါ်ခြင်းရတာလေးပြီးပါတယ်ဝိသီတွေသိဤတရားစဉ်းစားကြံရတဲ့ရတာလေးပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးပြန်စဉ်းစားသမျိုးခါတာပေါ့။ဗန္ဓံတရားပညာပေါ်ကအဲ့ဒီအရတာစားရတဲ့ဝိထုအထေတရားကလေးစိတ်ထဲမှာလုံးနဲ့ခဲနဲ့ပေါ်လာ။ညီနာမအတိယနောက်ဆုံးမှာတဲ့နောက်ဆုံးဩငါစားတာပါပဲ။မကျက်သားပဲဝက်သားပဲဖဲပဲ။အဲဘာမှမမဲ့စသည်ချင်းပေါ့လေ။ညီပြင်းတော့ကပေါ်လာ။အဲ့ဒါလေးဝိထုရှိတယ်။ဒီနေ့ကညီဝိထုနဲ့ဖတ်တူတူပါပဲ။ညီဝိထုတုန်းကတော့သင်္ဇေစင်္ဒမြင်လစသောအခုတော့သင်္ဇေရတာတိယစသောနောက်တစ်ဝိသိကြတော့မြင်မိတရားစဉ်းစားကြတရားတိတိတရားစဉ်းစားကြဒါလေးတော့ပဲကြွားပါတယ်နောက်ကလည်းတူပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးဆိုရအောင်သင်္ဇေရတာတိယစသောဆို
1: သင်္ဇေရတာတိယစသောသင်္ဇေရတာတိယစသောသင်္ဇေရတာတိယစသော
0: အဲ့ဒါကြာပေါ်ရောက်လာလာရင်ပေါ့သင်ပေါ်လာတဲ့အရာသာလေးယူဥ်ကသိပါသိုံလေးပဲရှိသေးတယ်လား ချိုးတဲ့ခြင်းနဲ့စသည်ဖြင့်သူမပြောရသေးဘူးသိယုံသိယုံနေပဲ။နောက်သီတိတရားစဉ်းစားပြန်ရတဲ့အဲ့ဒါလေးဆိုအောင်သီတိတရားစဉ်းစားပြန်ရဆို

0: အဲ့ဒီရှားပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ရတာလေးပေါ့ပြီးပြီးတရားလေးပြီးပြီးရတာလေးနောက်ပြန်ပြီးသမြုပ်ခပြီးတော့သင်ရင်နဲ့တဲ့သင်ရင်ဝိသီလေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှားပေါ်ပေါ်လာတဲ့ရတာအထေရယဝုထုလေးလုံးနဲ့ခဲနဲ့ပေါ်လာတယ်တန်ထန်တရားပညာပေါ်ကဆို
1: တန်ထန်တရားပညာပေါ်ကသန္တေယမိညာပေါ်ကသန္တေယမိညာပေါ်က
0: မိနာမသိရနောက်ဆုံးမှာဆို
1: မိနာမသိရနောက်ဆုံးမှာမိနာမသိရနောက်ဆုံးမှာမိနာမသိရနောက်ဆုံးမှာ
2: အခုညမပြေမှာတရားထိုင်တယ်လို့ဆိုတာတရားထိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဝဟာရကြောင့်မလို့တရားအထုတ်ရင်ထိုင်မှတရားအထုတ်ကတရားအထုတ်တာလို့စိတ်ထဲမှာအစွဲတစ်ခုဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်ကမ္မထမ်းထိုင်တယ်လို့တရားထိုင်တယ်လို့တကယ်ဆိုလိုတာကတော့တရားနှလုံးသွင်းတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ထိုင်နေသည်ဖြစ်စေလမ်းလျှောက်နေသည်ဖြစ်စေအလုံးလုံးနေသည်ဖြစ်စေတရားနှလုံးသွင်းဖို့ကအရေးကြီးပါလေ။နော်။တရားနှလုံးသွင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာသုံးတဲ့အခါမှာဘာဝနာလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်။ဒီကမ္မထာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာဝနာအလုပ်။ဘာဝနာဆိုဒီမှာကုသဏမှာတတိတံပစိညာတမာတိဆိုတာဒီမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာအခြေဆိုင်ပြီးတော့တတိတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။တံပစိညာဆိုတဲ့အစဉ္ဉ္ဉ္တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်တယ်။တမာတိဆိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်တယ်။ဖြစ်လာတဲ့တတိတံပစိညာတမာတိဆိုတဲ့တရားတွေတူပွားလာအောင်လုပ်တာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်။အကျဉ်းချုပ်ကတတိဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တတိတိုးအောင်လုပ်တယ်သမာဓိဖြစ်အောင်လုပ်တယ်သမာဓိတိုးအောင်လုပ်တယ်ပညာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပညာတိုးအောင်လုပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒါကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာဝနာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဣရိယာပုတ်၄မျိုးနဲ့လုပ်နိုင်တယ်ဣရိယာပုတ်၄မျိုးဆိုတာလျောင်းထိုင်ရပ်သွားသောသောလျောင်းခြင်းဣရိယာပုတ်ဟာတမာတိလုပ်ငန်းလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အိပ်ပျော်သွားခြင်းကိုအားပေးတာဖြစ်သောကြောင့်နော်လျောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုတော့ပိတ်ပြီးမရွေးချယ်သင့်ဘူးဟောစိန်ခံလောရရောက်သွားရသော်ဗျာလေကာမတုခန္ဒီကနိယောဂောဆိုတာမျိုးရှောင်မိုးပြောထားတယ်လေတတအောင်နေတာမျိုးမလုပ်ရဘူးပေါ့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာတတအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးမလုပ်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအတုံးချတဲ့အခါမှာကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့စီလျော်ညင်ညွတ်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကိုရွေးချယ်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအားပေးတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကမာဓိကတောတမာတိထိရာတရောဆိုတဲ့စကားလား။ဈဉ္ညံလျှောက်လို့ရတဲ့တမာတိကပိုခိုင်မာတယ်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။အဲ့တော့ဈဉ္ညံလျှောက်ခြင်းသည်အချင်းဣရိယာပုတ်နဲ့ဆန့်ကျင်တယ်လုံလောက်ဝိရိယစိုက်ထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီးတော့တရားထုတ်တာလဲကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုထိုင်ခြင်းဟာအိဋ္ဌာလောက်ခန္ဓာကိုယ်ရှော့ချထားတာမဟုတ်ဘူးထိုင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်လူဟာခန္ဓာကိုယ်အနေထားဟာတတိထားရတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဈဉ္ဉံလျှောက်ထားလောက်လဲတတိမထားရဘူးတရားကိုအာရုံပြုလို့ရတယ်။ဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကလဲမှာပြုမှာတော့ဘာလို့ဒါတွေကတတိထားစရာတွေများလာတယ်ပေါ့။ထိုင်းနေတာကျတော့လဲတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ခုနတုန်းကလုံလောက်ဝိရိယမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အိပ်ပျော်သွားတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲတော့ထိုင်းခြင်းဆိုတဲ့ဣရိယာပုတ်ဒီလုံလောက်ဝိရိယကိုမလျှော်လွန်းမတင်းလွန်းဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်သောကြောင့်ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကလည်းကောင်းတဲ့ဣရိယာပုတ်တစ်ခုပဲလို့ဒါကြောင့်မို့ထိုင်ခြင်းသွားခြင်းဒီနှစ်ခုကိုရသော်ဗျာဟုတ်တရားတော်ထဲမှာနိတိနေနစင်ကမေနနိတိနေနဆိုတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုအသုံးပြုပြီးတော့ရသော်ဗျာတ တရားနှလုံးသွင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဣရိယာပုတ်နှစ်ခုဟာကောင်းတယ်လို့ပြောတာဒါနဲ့ပဲလောက်ရမယ်အိပ်ပြီးမလောက်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအိပ်ပြီးတရားနှလုံးသွင်းလဲဖြစ်တာပဲဖြစ်တာနော်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘာဝနာလုပ်ငန်းဟူသည်စိတ်လုပ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်လုပ်ပဲဖြစ်ထိုင်ပြီးတော့စိတ်ကတခြားရောက်နေလဲဘာဝနာမဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်နေရင်စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ဆိုလဲภาวนาမဟုတ်ဘူးတတိကိုဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးတံစင်ညတို့ပြင်းတမာတိကိုဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ภาวนาမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရအဲ့တော့ထိုင်တာတို့အိတ်တာတို့လမ်းလျှောက်တာတို့မတ်တရတ်တာတို့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ဒီမြမနိုင်ငံမှာတောင်မှတခါတော့မတ်တရတ်ပြီးတော့တရားထုတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်မတ်တရတ်ပြီးတော့အထုတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုအတူယူပြီးတော့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့မတ်တရက်ပြီးလောက်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မတ်တရက်ထာကိုအနေထားနဲ့ကိုတင့်လျော်တယ်ဆိုရင်လောက်ပေါ့မတင့်လျော်ဘူးဆိုရင်တော့မလောက်နဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဒီဟာကမြတ်စွာဘုရားကမတ်တရက်ပြီးမှတရားထိုးရမယ်လို့လည်းမပြောဘူးထိုင်ပြီးမှတရားထိုးရမယ်လို့လည်းမပြောဘူးနော်တင့်လျော်တဲ့ဣရိယာပုနှစ်ခုကိုအတိညာဉ်တွေတတိတံစင်ညာတွေတိုးတက်မဲ့ဣရိယာပုဒ်ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့အထုံနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကထိုင်ခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းဆိုတာအဓိကမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရည်ရှိတည်တံ့မှုထိုင်နိုင်သိမ့်နိုင်မှုကိုသာလည်းအကျိုးပြုတာ။တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေကမထူးခြားဘူး။သို့တော့အာနာပါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကပန္လင်ကံအာဘုစိတ်တော်ဥဆုံးကာယံပဋိဒါယလို့ထိုင်မုံထိုင်နေလေးကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ပေးတာတင်မလင်ခွေးထိုင်ခါထက်ခန္ဓာကိုယ်ဆက်ခေါင်းထီအောင်မမတ်ကလေးထားဒါကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုထားခိုင်းတာတော့ဆိုတမာတိလုပ်ငန်းလုပ်လို့ရှိရင်ကြာကြာထိုင်ရတယ်သူကကြာကြာမထိုင်မနဲ့ခဏခဏပြောင်းလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်နေရာပြောင်းလိုက်တာနဲ့တမာတိကပြက်ပြက်သွားတယ်တမာတိကပြက်သွားရှေးတော့ကမီးရဖို့ဆိုတာအားလုံးကတော့ခုခေတ်လူမိจิตတွေပါလေအလွယ်တကူမိဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမရှိသေးဘူးပေါ့မရှိတဲ့အခါကျတော့မတ္တမမာတဲ့အနှစ်သာဒုတ်ချောင်းနှစ်ချောင်းကိုအားဖြီးပြီးတော့အားထည့်ပြီးတော့ပွတ်ရတယ်မိပုတ်ခုံနဲ့ပွတ်ကြည့်လို့ခေါ်တယ်တက်သားချောင်းနှစ်ချောင်းကိုပွတ်တာပွတ်တဲ့အခါမှာပူလာပူလာတဲ့အချိန်မှာမောသေးတယ်ခဏနာအောင်မယ်ဆိုအေးသွားပြီမရအစာပြန်စားရအဲ့တော့နားလို့မရဘူးသူကပုတ်ဆက်ပြီးတော့ပုတ်ပုတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့မိထားတောင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှသူကကိုလိုချင်တဲ့မိရဒါကြောင့်မလို့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကရေးတဲ့ထဲမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာမိပုတ်ယောက်ျားပမာလာသူမနာမနေသူကမိပုတ်တဲ့လူလူနားလို့မရဘူးစက်တိုက်အားထုတ်ဆိုသမထချင်းစင်ဒီပါလေးကျင့်ပြီဆိုရင်နေရာပြောင်းတာတို့ဘာတို့ဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့တထိုင်နေနဲ့တမာတိအရှင်ကောင်းအောင်လှုပ်တာဒီလိုဆုလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုလိုရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ဣရိယာပုဒ်ကိုရွေးချယ်ပြီးအဓိကကဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ภาวนาလုပ်ငန်းဟူသည်မနောကံလုပ်ငန်းဖြစ်သည်เนาะကာယကံမဟုတ်ဘူးဝစီကံမဟုတ်ဘူးပြောရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဒီလက်ရောက်ကိုယ်လှုပ်ရှားပြီးလုပ်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပါလဲလို့ဆိုရင်မနောကံစိတ်ထဲမှာအလုံးလုံးရမယ်တော့စိတ်ထဲမှာအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုအတိဆုံးပဲအာယုန်နဲ့စိတ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့အမြဲတမ်းဒီဆက်ဆက်ပြီးတော့အာယုန်ရှိရဘူးစိတ်ကလည်းအမြဲသွားနေတာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ကအမြဲဆုံစည်းနေတာမဆုံစည်းရင်လည်းစိတ်မဖြစ်ဘူးစိတ်နဲ့အာယုန်စိတ်ရှိနေတယ်များအာယုန်ရှိနေတယ်တူတာမှတ်ထားပဲစိတ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်စိတ်မှမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့စိတ်အလွန်သိမ်မွေးတဲ့စိတ်ပြီးပင်လေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုန်ကိုအာယုန်ပြုသေးတာအဲနိဗ္ဗာန်အာယုန်မရှိရင်မဲ့စိတ်ဖို့စိတ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မလားတော့သူအာယုန်လေးနဲ့သူစိတ်နဲ့ကဒီလိုအာယုန်ရှိမှစိတ်ပြည်တချို့ကအာယုန်နေငြိမ့်သွားပြီးတော့စိတ်ကလေးကြီးပဲကြံတော့တယ်ဆိုတာဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးနော်ပြောကြတယ်အာယုန်မရှိဘဲနဲ့စိတ်ကလေးကြီးကြံရစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးက အဲ့သူမသိတာမရှိတာမဟုတ်ဘူးမသိတာနော်အာယုံကပျောက်သွားပြီးတော့စိတ်ကလေးကြီးပဲကြံရင်တယ်ဆိုမဖြစ်ဘူးဒီဟာနှစ်ခုကဘယ်တော့မှခွဲလို့မရတဲ့အရာနှစ်ခုပဲစိတ်ဆိုတာအာယုံထဲမှာပဲအများအားတွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာပြောတဲ့အခါမှာအာရမဏဝိသန္ဒနာလက္ခဏာအာယုံနဲ့ကင်းပြီးစိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်သည်မြစိတ်ဟာအာယုံရှိရမယ်ရှိတဲ့အာယုံဒီတိမ်မွေးတဲ့အာယုံရင်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့အာယုံလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကမ္မထာအလုဝိပဿနာအလုသို့မဟုတ်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာအလုဆိုဒီမှာစိတ်ရဲ့အလုဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ကိုပဲအဓိကထားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်လေးကဘာအာယုံနဲ့တွားနေတယ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါစောင့်ကြည့်တာဘယ်သူကစောင့်ကြည့်ပေးတယ်ဆိုတတိယစောင့်ကြည့်ပေးနေတာတတိလစ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ကလည်းလစ်သွားပြီးသားမှတ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိအားနေနေတာကိုစိတ်ထဲမှာတတိလေးတိုးတက်လာအောင်လေးချက်ကလှုပ်ပေးတာမင်တယ် exercise ပေါ့လေးချက်ကလေးလှုပ်တာဟုတ်တာကမ္မထာအထုတ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာအဲ့တော့စိတ်ကလေးနဲ့အာယုံလေးနဲ့အမြဲတမ်းတွဲနေအောင်ဟာဒီတရားထိုင်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားရင်လာရင်စားရင်လည်းတွဲထားလို့ရတာပဲတွဲလို့ရတယ်ပေါ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုအာယုံစိုက်ဖို့အဲ့ဒါဟာအဓိကအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှင်ငါကဘယ်နှစ်နာရီထိုင်နိုင်နေထိုင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဘာလို့နေမှမှမသိတာထိုင်ပြီးငုတ်တုတ်အိတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်လေထိုင်ပြီးအိတ်နေတာလည်းရှိတယ်ဒီလိုသွားတော့ဒီလိုကျွန်းမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကရှိတယ်သူခဏထိုင်လိုက်တာတဲ့ထိုင်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးဘာမှမသိတော့ဘူးတဲ့စိတ်ရောရုပ်ရောချုပ်သွားတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်လို့သူကထင်ပိတ်ပျော်သွားတာနေမှာပါလို့ဖုံးပြန်ပြောတယ်ပိတ်ပျော်သွားရင်လည်းဘာမှမသိဘူးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ကတော့သိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဘာမှမသိဘူးမဟုတ်ဘူးသိနေတယ်တိမ်မွေးတဲ့အာယုံတိမ်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးကသိနေရမယ်တခုရှိနေတယ်သူကဖြစ်နေတာကြီးပဲအများတာဒီဖြစ်ပြက်ဆိုရယ်စိတ်တန်တတိကသူကပြက်သွားတယ်လို့မရှိဘူးပြက်သွားတယ်လို့မရှိဘူးပြက်သွားရင်လည်းလူလည်းပြက်ပြီပေါ့မရှိဘူးမပြက်ဘူးသူကတန်တတိဆိုရယ်ဖြစ်စဉ်ကြီးတခုကရက်လို့မှမရဘူးသူကရက်လို့မရဘူးရက်လို့ရတယ်ဆိုတာအလွန်တမာတိကောင်းတဲ့အခါကျတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တခုကို pause လုပ်လို့တော့ရလုံးဝရပြစ်တာမဟုတ် pause တော့လုပ်လို့ရအဲ့ဒါpost လောက်ထတောင်မှအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလုံးလို့မရဘူးယန္တာဖြစ်ုံနဲ့လုံးမရဘူးဇန်လည်းရရမယ်နော်ဇန်ဒီအားလုံးလည်းရရမယ်ဝိပဿနာလည်းပဲကျွမ်းကျင်ရမယ်ယန္တာတော်၎င်းအနာဂံတော်၎င်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာစိတ်ကို post လုပ်လို့ရတာဇန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်ချင်လို့မရဘူးလှုပ်ချင်လို့မရဘူးအင်တမအရှင်ကောင်းပြီးတော့သွားနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကအခြေခံသိဝေရလေးတွေပြောတာသီလဒါနသီလဘာဝနာသို့မဟုတ်သီလသမာဓိပညာဒီနှစ်ခုထဲမှာသမာဓိနဲ့ပညာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့သွားရမှာအဲ့ဒါနောက်ဒါနသီလဘာဝနာဘာဝနာကြတော့သမာဓိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုတို့ပေါ်အောင်လုပ်တာအဓိကပေါ့လေအဲ့တော့ဘာဝနာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘာဝနာနှစ်မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်သမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလို့ဘာဝနာနှစ်မျိုးရှိသမထဘာဝနာဆိုတာမိမိစိတ်ကလေးကိုအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ပဲ focus လုပ်တာပေါ့နော်အာယုံလေးတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုလွတ်ထားတာပို့ထားတာတခြားကိုမသွားအောင်ထိမ့်ပေးတာအဲ့တော့ဒီလောက်ကလည်းလွယ်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါသမာဓိလုပ်ငန်းလို့ခေါ်တာအယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုငြိမ်သွားအောင်ထိန်းတာထိန်းလို့လုံးဝငြိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကစိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေပြည့်လာနောက်ဆုံးမှာဆံရလာတယ်ဟောဆံရလာတယ်အဘိညာဉ်ရလာတယ်ဒီမှာသူကသူ့အထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါတမာတိလုံငါရဲ့အထွတ်ထိပ်ဝိပဿနာဆိုတာကြတော့အဲ့လိုစိတ်ကိုတစ်ခုတည်းနေရာမှာငြိမ်နေအောင်ထိန်းကြမလို့သူအဲ့လိုထိန်းထားရင်လည်းဖြစ်သမျှတွေကိုသူကမသိလိုက်မှာသိလိုက်မှာမဟုတ်ဝိပဿနာဆိုတာပညာကိုအဓိကထားတတိနဲ့သံစင်ညာကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ဝိပဿနာတရား တမာတိမပါဘူးလားလို့ဆိုပါတယ်သူကအဓိကမဟုတ်ဘူးတမာတိကနောက်လိုက်ပဲအဲ့တော့ဝိပဿနာကြတော့ဘာလို့ရမှာတော့ဆိုဖြစ်တဲ့မြအာယုန်ဤဘုံမှာသူ့ရဲ့အာယုန်ရဲ့တဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားသူ့ရဲ့တဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားပထမအဆင့်အာယုန်ရဲ့တဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားသူ့အတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားဥပမာပဲဟိုထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထွက်လေဝင်လေလေးလှုပ်ရှားနေတာဒါလှုပ်ရှားနေတာရဲ့လေရဲ့တဘာဝလေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီတဘာဝလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားနေအဲ့လိုကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတော့အဲ့ဒီတိလိုက်လှုပ်ရှားတဲ့သဘာဝလေးရတစ်ခုလိုက်ပြီးတော့တိတာလေးရသဘာဝတစ်ခုဆိုသူသဘာဝနှစ်ခုထင်ရှားလာတာသူတစ်ခုတည်းမဟုတ်နှစ်ခုဖြစ်လာထက်လေးဝင်လေးပေါ်မှာသမထကျင့်စဉ်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထက်တဲ့လေးဝင်တဲ့လေးလေးပေါ်မှာထိတဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကိုတခြားမရောက်စေဘဲနဲ့လေတိုးတဲ့နေရာလေးတွင်အာယုဆိုင်ပြီးတော့မှတ်နေတာမှတ်တဲ့အခါမှာနမိတ်တာလို့ဆိုတဲ့နိမိတ်ထင်းရောင်မြင်အောင်လေးတွေပေါ့ဒီလေကသဘာဝအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ထင်းရောင်မြင်အောင်ပေါ်လာတာကိုနမိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်မှာဆက်ပြီးအလုံးလို့လို့ရှင်ခုနကတမထအကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးမှာတိုးတဲ့လေလေးကတစ်ခုလေတိုးခံရတဲ့အသားဆိုင်လေးမှာရှိတာကတစ်ခုထိမှန်တိလိုက်တဲ့အတိလေးရတစ်ခုဆို၃ခုမှတ်တာအဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဖြစ်သွားတယ်၃မျိုးရှိတာ၃မျိုးတစ်ပြိုင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လို၃မျိုးတစ်ပြိုင်နဲ့ဖြစ်တာလေးတွေဟာနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့တဘာဝလေးတွေလေဆိုရင်လေကိုအာရုံပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေရဲ့လှုပ်ရှားတွန့်ကန်တဲ့တဘာဝလေးကိုတတိထားမိလိုက်တယ်အဲ့ဒီလေလေးထိသွားတဲ့ကာယပတာရာယုတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုတတိထားမိလိုက်တယ်ထိမှန်တိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာကိုတတိထားလိုက်မိတယ်ဆိုတော့သုံးခုတတိထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုတတိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိထားလိုက်ရုံနဲ့ပဲသူ့ရဲ့သဘာဝတရားလေးကိုတိတိသွားတယ်အဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာအားလုံးဘလောက်ထိအောင်လောက်အောင်မလဲဘလောက်ထိအောင်သိရမလဲဆိုဒီတိမှုဟာခိုင်မာလာတဲ့တိအောင်ဒါပဲလုပ်နေရမှာဆက်ပြီးတော့ဒီတိမှုဟာရှင်းတယ်ရှင်းလင်းတယ်လင်းလာပြီးဆိုသည်တိအောင်လုပ်ပြီးနောက်ဆုံးကငါလေးရှူနေတာမဟုတ်ဘူးလေရသူ့တဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်နေတော့လေလေးတိုးထီးတဲ့နေရာလည်းငါမဟုတ်ဘူးတဘာဝတစ်မျိုးတစ်ခုပဲတိလိုက်တာလည်းငါမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးရင်လည်းခဏအတွင်းမှာပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ထပ်ဆင့်ပြီးတဲ့အတိတွေရောက်လာတဲ့တိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီကြတော့မှသူ့တဘာဝတိုင်းသူဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဆိုတာမြင်ပြီးမြင်ကြတော့မှဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်တာနော်ဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီထိလိုက်တာတို့တိလိုက်တာတို့ဆိုတာသူ့ဘာသူ့အလိုလျောက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဆိုတာတိလိုက်တာဟာလည်းပဲဒါဝိပဿနာအကြောင်းတရားကိုပဲတိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့သမထခြင်းစဉ်နဲ့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ဟာမတူဘူးဆိုလိုတာကသမထခြင်းစဉ်ကတမာတိကိုဥစားပေးတယ်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကပညာကိုဥစားပေးတယ်ပညာဆိုဒီမှာတမာတိလုံလောက်ယုံရှိပြီးတတိနဲ့သွားတာတတိထားထက်ဖို့ပဲလို့တတိထားနေရတတိလွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပညာမဖြစ်ဘူးတတိလွတ်သွားတယ်ဆိုတာမမြင်လိုက်တာနဲ့တူတူပဲလေနော်ပညာမမြင်လိုက်ရဘူးဘာလို့တော့ဆိုမသိလိုက်တာအဲ့ဒါလို့တတိလွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သိခြင်းဆိုပညာလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့စင်စက်မပြတ်သိနေအောင်ပညာတွေစွမ်းအားရှိနေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရတာဒါကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာဆိုတာဝိထူးထူးခြားခြားပဿနာရှုမြင်တာအနေစာလို့မြင်တယ်ဒုက္ခလို့မြင်တယ်အနတ္တလို့မြင်တယ်အဲ့ဒါလို့သဘာဝတရားတစ်ခုကိုပဲကိုယ်ရှုတော့နဲ့ကိုယ်မြင်သုံးခုစလုံးတစ်ပြိုင်နဲ့မြင်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူမှာတခုနဲ့တခုမတူဘူးတခုကဒုက္ခလို့မြင်ခြင်းမြင်မယ်တချို့ကငါဘာမှမတိုက်နိုင်တဲ့အရာကြီးလို့မြင်ခြင်းမြင်မယ်တချို့ကယောဂကြီးလို့မြင်ခြင်းမြင်မယ်သူမြင်ခြင်းနဲ့မြင်ကိစ္စမရှိဘူးနော်သဘာဝအတိုင်းမြင်ဖို့ကအရေးကြီး ဒါကြောင့်မို့လို့တော40ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတော40ကိုချုံလိုက်တယ်တော40ဆိုလို့ဟိုတော်တီတော်မအောင်မိတ်လင်နေအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဆိုတာအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအလုံးပဋိသမ္ပိတာမဲ့မှာ40တောင်ပြတာမြင်မုံမြင်နည်းတွေမတူအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတုံးတဲ့တူမြင်လာတဲ့မြင်မုံရင်းကွဲပြားခြားနာပြီးပညာတွေဖြစ်လာပြီးဆိုမှဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါမယ်တမထတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမာဓိတမထဘက်ကိုသွားတယ်နော်တချို့ကလည်းတမထလေးကိုအရင်ထူထောင်လိုက်ပြီးတော့မှသမာဓိလေးကိုကျင့်ပြီးတော့မှဝိပဿနာသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်ပေါ့တကယ်ကတော့မဟာတတိပ္ပဌာနာတုတ်မှာကြည့်လေသူကတတိတံပစင်ညဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ရတယ်ဝိပဿနာသွားမယ်ဆိုရင်တတိတံပစင်ညပိုအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောတတိဆိုတာဘာလို့လို့ကိုယ်မှာတတိရှိနေရမယ်နော်တတိရှိနေတယ်ဆိုတာသမာဓိလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအစဉ်စပြည့်ရှိမှတတိဆိုတာကိုလေကြည့်မဂ္ဂင်ရှင်ပါတဲ့မှာတတိဆိုတာကိုသမာဓိအုပ်စုတွေထည့်ထားတာကိုတတိထားဖို့လို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ဝီရိယကိုလည်းသမာဓိအုပ်စုတွေပဲထည့်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ကလေးငြိမ်ဖို့ကြီးလည်းမကြိုးစားလိမ့်နဲ့။သိဖို့ကြိုးစားတာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်။နော်။သိဖို့ကြိုးစားမကြိုးစားဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။မကြိုးစားဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူး။သမာဓိဟိုသူရှုတော့ကနေသူသွားတာကိုယ်မှာဘာပို့လိုအပ်နေတယ်ငါမှာတတိတွေအားပြောင်းနေသလားဆိုရင်တတိယအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ထင်ပါတော့တတိယတတိရှိအောင်ကြိုးအဲ့တော့တတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဝီရိယရှိရမရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဝီရိယရှိရစိတ်ကလေးမငြိမ်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ဝီရိယကောင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တမဝါယမတမတတိတမသမာဓိဆိုရယ်ဒီ၃ခုဟာဒီမဂ္ဂင်၈ပါး၃ခုကိုဘဂင်ရှိပါတဲ့ဒီသုံးခုသမာဓိမဂ္ဂင်လို့ဖွဲ့စည်းထားတာဒါကဥဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်အနေနဲ့သမာဓိမဂ္ဂင်လို့ပြောတာသူတို့ပူပေါင်းပြီးတော့လောက်ရမှာသူစွမ်းအားနဲ့သူပဲသမာဓိတစ်ခုတည်းလည်းမဖြစ်ဘူးဝီရိယတစ်ခုတည်းလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာသမာဓိနဲ့ဝီရိယကတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ဆန့်ကျင်မဲ့လေးလိုဖြစ်တတ်တယ်နှစ်ခုကထိန်းကြီးထားဖို့လိုတယ်သမာဓိလွန်ကဲသွားပြီးတော့ဝီရိယညော်နေသွားလို့ရှိရင်လူကထိနှမိတာဖြစ်သွားပြန်အဝိရိယတွေကတော့လွန်ခဲ့ပြီ။တမာရီကအားနေသွားပြန်တော့ဥဒ္ဒစ္စဆိုတဲ့စိတ်လွန့်ပြန်မှုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုက balance ဖြစ်နေအောင်ထိန်းနိုင်အောင်။ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှပို့အောင်မလုပ်နဲ့။သူတို့နှစ်ခုကလည်းမျှညီနေအောင်ကြိုးစား။အဲ့ဒီလိုမျှညီနေအောင်ဘယ်သူကထိန်းပေးမှတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်တတိယထိန်းတာ။ဟာ။အဲ့တော့တတိယတော့အများရန်အထိန်းပဲ။ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကြည့်တမာတတိသမတတိတပ္ပုဇ္ဇင်ောတတိတပ္ပုဇ္ဇင်ောဆိုပြီးတော့ထိတ်ကနေထားလိုက်တာချိန်ဝင်ညာလေးလို့ထားတဲ့သဘောပဲသူကဟိုဘက်ချိန်ဝင်ဒီဘက်ချိန်ဝင်ကိုရှာလေးကနေထိမ့်ပေးသွားတာလေအဲ့ဒီသဘောပဲဒီပညာဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမထိမ့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်စွန့်ရောက်သွားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်လမ်းချော်သွားတယ်သူကအလွန်သိမ်မွေးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မလို့လုံလဝီရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့စိတ်အလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်โอ้อายุตะกรဲပေါ်မှာစိတ်ကိုစားရပြီးတော့ကြိုးစားကြိုးစားတဲ့အခါမှာငါတထိုင်နဲ့အတွင်ဖြစ်သွားမယ်လို့လည်းဘယ်တော့မှမမြော်လင့်နဲ့เนาะဘယ်တော့မှလည်းမမြော်လင့်နဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ပဲလှုပ်နေဖို့ပဲလိုတယ်မြော်လင့်ချက်ကြီးတွေနဲ့သွားလှုပ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကလွှမ်းသွားပြန်ရောအဲ့ကြလမ်းကြောင်းကလွန်းလွှမ်းချော်သွားတတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်နေတယ်ပဲထားလှုပ်နေတယ်ပဲထားရကိုလှုပ်နေတာကိုပဲဆက်လှုပ်နေရအဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့သွားသို့တော်တရားအာမထုတ်ခင်ကတော့ညှော်လင်းချက်မထားရအောင်လားဆိုထားရမယ်အတ္တာဣမာယပฏิပတ္တိယသရမရဏမှာပြိပုံစိတ်သာဒီအချက်နဲ့အာအိုခြင်းပြေခြင်းမှာလွံ့မြောက်မှာဧကံမဲလို့ယုံကြည်ချက်ဟာယုံကြည်ချက်ထားဒီလိုတော့ထားအာထုတ်နေတဲ့အတွင်းမှာထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအချက်နဲ့ကတဏှာဝဟကလွတ်တဲ့အချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်ကိုယ့်ကို encourage လုပ်ကြိုးစားလုပ်ပါဆိုတာကိုပြောရဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ ကမ္မထံနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်မျက်စိထဲမှာမြင်သမျှဟာဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့တတိအတိစိတ်လေးကိုယ်တဏ္ဍာမှာမပြတ်အောင်လက်ကျင့်နေဖို့ဟာပိုအရေးကြီးပါတယ်ပိုအရေးကြီးနေတယ်အဲ့တော့ဘာတွေရတယ်အလင်းရောင်တွေရတယ်သောတပန်ဖြစ်တယ်သဂရဂံဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကဒါတွေကိုသွားပြီးတော့ဟိုဟောမလုပ်နေနဲ့နော်သွားပြီးတော့အာယုံမဆိုင်လေနဲ့ကိုလောရမဲ့အလုတ်ကလေးကိုလုတ်နေတာပဲဖြစ်တယ်ကိုလောရမဲ့အလုတ်ထမင်းချက်တဲ့လူလို့ပေါ့ထမင်းချက်တဲ့လူကမီးတောက်ကြလားသူ့ခရူးဆိုင်ရမှာပါတော့ဆိုသူစမ်းစီလေးတွေကိုပြော့သွားအောင်သူခရူးဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူခရူးဆိုင်တာပါတော့ဆိုမီးတွေမလွန်ဘူးရေတွေဝေမကြဘူးဒါကခရူးဆိုင်တာမဟုတ်လားဝေမကြအောင်ပဲခရူးဆိုင်ရတာတော့အဲ့ဒါလိုပဲတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေကိုယ်စိတ်တွေဟာတဏှီတဲ့အာယုံပေါ်မှာဖြစ်နေအောင်ဂိယုဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကအခြေခံလေးတွေကိုပြောပြတာเนาะအခြေခံလေးတွေကိုပြောပြတာကဲဒီကနေ့ဝိပဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့တမထချင့်စဉ်လေးတစ်ခုချင့်ကြည့်ရမယ်ဘာချင့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓနှုတ်တတိဆိုတာလေးကိုအထုတ်ကြည့်ပေါ့ကမ္မထာဆိုတာကိုယ်နဲ့ศีลยอมแม้กรรมฐานทุกข์อัธวะตะชั่วแล้ววิปัตตนาตันเนาะตมถะของตัวอภิเปียวเลยอภิเปียวมาหมอบูด่าดิอกางนี่จีเปอกางเนาะโลกมหาฤจีเปเนาะเบียาเวผิดๆเหลวเลยลุเปียวลุไม่อยากอึตมถะเวผิดๆวิปัตตนาเวผิดๆลุ่นี่ได้เฉยมาอกุตุฤกินตัวดาด่าอญัตเปอลนญัตเตไอ้นี่หาမျိုးဖြစ်အောင်လောကမှာอาตุกะตมถะจินนาသမထကျင့်တဏှာဟုတ်ကမလွတ်ဘူးလို့ဟောဒီလိုကြီးရှောက်ပြီးတော့မပြောရဘူးအမှန်ဒါတွေပြောစရာမလိုဘူးကိုကျင့်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဟာသမထပဲဖြစ်စေနော်ရသော်ဘုရားကုသိုလ်မှန်သမျှကုသနာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပဲဒီလိုဟောတာကုသိုလ်မှန်သမျှအရေးကြီးဆုံးကဥတီချက်ကသာအရေးကြီးတယ်ဥတီချက်ကဘာဥတီတာကိုလုံးသမျှလှုပ်ရှားသမျှနိဗ္ဗာန်ကိုဥတီထားတာဒါဟာဥတီချက်အဲ့ဒီဥတီချက်အတိုင်းလုံးသမျှနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုအထောက်ကူဖြစ်မှာကြီးပဲဟုတ်ပြီကဲဗုဒ္ဓနှုတ်တတိဆိုတာဗုဒ္ဓနှုတ်တတိဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကမြန်မာပြည်ကဗတိနဲ့တွဲပြီးတော့နေတာများတော့အရဟံဗတိစိတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုသွားထင်တတ်တယ်နော်ဗတိမလိုပါဘူးဗတိလည်းမလိုဘူးကောင့်တင်းလုပ်ဖို့လည်းမလိုဘူးဘဏ္ဍပစိတ်တယ်တို့ဘလောက်ရွတ်တယ်တို့ဒီလိုဟာတွေမလိုဘူးဒီဗုဒ္ဓံဥတ္တိဆိုကမ္မထံ40တယ်ဝိတ္တိမဲ့မှာလမ်းညွန်ထားပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်ဗုဒ္ဓံဥတ္တိကိုလိုကြမယ်ဆိုရင်မလိုရမလဲနံပါတ်1သူကဟောပရမသီလစောင့်တည်ရမယ်ဗျနော်သီလစောင့်တည်ပြီးတော့ကမ္မထံတရားပေးတတ်တဲ့ဆရာသမားထံချင့်ကြရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကမ္မထံယူပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုံးဒါက procedure တစ်ခုပေါ့ procedure တစ်ခုအဲ့တော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိလုံတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအရင်မှတ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိအထုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုတာဗုဒ္ဓဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးကိုပြောတာဂုဏ်တော်ကိုးပါးလုံးပွားရတာလို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘုရားမှာအနန္တဂုဏ်ရှိအနန္တဂုဏ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်ကုံကိုပွားပါဘယ်ကုံကိုမပွားဘူးဒီလိုမဆိုလို့အဲ့တော့ဒီထက်ကိုကြိုက်နေတဲ့ဂုံလေးတစ်ခု ਨੇ ကိုစိတ်ထဲမှာဖျားဂုံနဲ့ကိုတတိနဲ့ကတ်နေဖို့ဒီဟာဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓအနုတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓအနုတ္တိဗုဒ္ဓဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံအရေးချင်းအနုတ္တိဆိုတာအချိန်ချင်းအထက်ထက်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်စေတဲ့တတိကိုအနုတ္တိလို့ခေါ်တယ်။အနုဆိုတာအချိန်ချင်းအထက်ထတတိအမှတ်ရခြင်း။တခါတည်းနဲ့မရဘူး။အချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာမြတ်စွာဘုရားခုံတော်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာရောက်နေတယ်။အချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာ repeatedly ပေါ့။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေရ။အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓနုတ္တိလို့ခေါ်တယ်။နောက်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားကိုအာယုံပြုတယ်လို့ဗုဒ္ဓအနုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနောက်တစ်ခုဆိုလိုတာကတင့်လျော်တဲ့ဖရာရဲ့ဂုံကြီးပေါ်မှာအာယုံအမှတ်ရတာဖြစ်သောကြောင့်တင့်လျော်တဲ့တတိတင့် သင့်လျော်သောတတိလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓနုတတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနှစ်မျိုးမှတ်နိုင်တယ်ဖျားကုံပေါ်မှာအကျဉ်းချင်းထထမှတ်ရခြင်းဗုဒ္ဓနုတတိဒါတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားခုံမှာတင့်တင့်လျော်ပတ်တဲ့တတိယမှုဒါတစ်ခုအဲ့ဒါလို့နှစ်ခုအဓိပ္ပာယ်ယူပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတတိကိုပွားများအထုတ်မယ်အဲ့တော့ပွားများအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအရင်တော့စကိုင်းတောင်ရိုးမှာဗုဒ္ဓနုတတိကမ္မထာနဲ့တရားတို့တရားများရသွားတယ်လို့နာမည်ကျော်ကြားထင်ရှားတဲ့မဟာကန္နာယုံဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကတောင်မြို့မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကဘိဝန္တရဲ့ဆရာဥပိ္ပဇေဆရာစကိုင်းတောင်ရိုးမှာမဟာကန္နာယုံချောင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကတော့သူကနီလန်းပေးတာရှိတယ်စိတ်တင်ဖြောင်းငါရှေ့မြဲပွားကြိုးစားဘာဝနာဆိုပြီးတပည့်တွေကိုသင်ပေးတာစိတ်ဆိုတာစိတ်ဉာဏ်ကိုကပ်ရမယ်တင်ဆိုတာတင်မလင်ခွေးထိုင်ဒါတော့ထိုင်နေဟောဣရိယာပုတ္တခုပြောတာစိတ်တင်စိတ်ဉာဏ်အရက်ကိုသွားတင်မလင်ခွေးပြီးတော့ထိုင်ဖြောင်းဆိုတာခါအထက်ခန္ဓာကိုဖြောင်းဖြောင်းမမတ်ထားခေါင်းကြီးတွေငိုက်ဆိုင်ကြမနေနဲ့ဖြောင်းပြောင်းမမလေးထားဒီလိုဆိုလို့တယ်ဖြောင်းငါငါဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးတွေပေါ်မှာစိတ်မရောက်စိတ်နေတချို့ကကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာကိုသဘောမပေါက်တော့မျက်စိတွေကမြင်တဲ့အပေါ်မှာစိတ်မရောက်စိတ်နေဒီလိုပြောအောင်နော်တချို့ကမျက်စိကမြင်တာကိုကာမဂုဏ်လို့မထင်ဘူးလေကာမဂုဏ်လို့မထင်ဘာမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံကိုကာမဂုဏ်ခေါ်တာပဲနော်မျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံအဲ့တော့ငါးဆိုဒီမှာမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံနားကကြားတဲ့အသံနှာခေါင်းကရတဲ့အနံ့လျှာထဲမှာပေါ်တဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထိတွေ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးပေါ်မှာစိတ်မရောက်စိတ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုဆုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီအာယုံတွေပေါ်ကစိတ်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်မြင်တဲ့အာယုံကြားတဲ့အာယုံအနံ့ရတဲ့အာယုံရဲ့ရလည်းရတဲ့အာယုံထိတဲ့ထိတွေ့တဲ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံတွေပေါ်မှာစိတ်ကိုနောက်ဆုတ်ထားလိုက်မသွားစေနဲ့သူတို့စီကိုစိတ်တင်ဖြောင်းငါရှေ့မြဲဆိုရှေ့ဆိုတာကိုယ့်ရှေ့မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတယ်လို့စိတ်ကူးနဲ့ပင့်နော်စိတ်ကူးနဲ့ပင့်ထားပြီးတော့ကိုယ်ကြည်ညိုတဲ့ပထမတော့ကိုယ်ကဘုရားကိုမမြင်ဘူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်စင်းမှုကိုပင့်တာပေါ့နော်ကိုကြည်ညိုတဲ့ဘုရားရုပ်စင်းတော်တခုကိုစိတ်ထဲကနေပင့်ထားတယ်။ရှေ့မြဲဆိုတာတတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖြစ်နေအောင်ပွားပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်။စိတ်တင်ဖြောင်းငါရှေ့မြဲပွားကြိုးစားဘာဝနာ။ဒါအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးသွန်သင်တဲ့ဗုဒ္ဓနုတတိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုပဲ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓနုတတိဆိုဒီမှာဒီရွှေပွားတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားတာဟာဖြစ်နိုင်ရဲ့လားလို့တချို့ကစောရကတည်းရွှေပွားတော်ဟာဘုရားအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဘုရားအစ်စ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရွှေပွားတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံဖြစ်နိုင်သလားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတောင်မြုပ်ဆရာတော်ကြီးကရှင်းထားတယ်နဲ့တွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာအလွန်တပ်ပေတဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရွှေပွားတော်တွေတော်လည်းတပ်ပေပဲလှုပ်ထားလို့ရှိရင်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗကဝါဆိုတဲ့ခုံထဲမှာဒီစိတ်တည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ဆင်းကလည်းပါတယ်လေစိတ်တည်ရှိတယ်ဣတ္တရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတ္တဆိုတဲ့ဘုံတော်6ပါးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟိုစိတ်တည်ရှိတဲ့ရုပ်ဆင်းအဲ့ဒီပုံမှာလည်းပဲအာယုဆိုင်လို့ရပါတယ်ဗကဝါခုံတော်ထဲမှာပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြေချတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ပထမတော့ကိုမမြင်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုံတော်ပေါ်မှာအာယုံမရောက်သေးလို့ရှင်ဒီရုပ်ပွားတော်ကနေပြီးတော့စပ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့ခုံတော်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်အောင်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်အဓိကဖျားခုံတော်ပေါ်မှာစူးစမ်းရမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ

0: တော့ဘူးသူကလမ်းကြောင်းမှန်မှုပဲရေးချင်မညာဘူးခန္ဓာကိုယ်မညာမတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပြင်းတဲ့လူကမညာမတာလုပ်တာကိုသူကအတ္တကိလေသာဏိယောဂတွေမှာရောပြီးတော့ထည့်တတ်တယ်ဘုရားတော်မှာပဲအပင်ပန်းခံမလုပ်တဲ့လူပြောတယ်ဆိုတာဒါဘုရားစကားမဟုတ်ဘူးလားနော်မြတ်စွာဘုရားကလမ်းမှန်ပြီဆိုရင်အယုတ်ကြည်ကြည်အရေးခန့်ခန့်လှုပ်လို့ပြောတာဗျာအတ္တကိလေသာဆိုဒီမှာမှားနေတဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာအပင်ပန်းခံရုံတက်တက်ကိုဆိုလိုတယ်ပင်ပန်းခံရုံတက်တက်လို့ပြောတာဘာမှအကျိုးအထက်ပဲနဲ့ဥပမာတဏှာကြီးထိုင်နေရင်နှစ်နာရီထိုင်နေတယ်တွေးချင်တာတွေးနေတဏှာကြီးနှစ်နာရီတနေ့ကုန်ထိုင်နေအထိုင်မဲပြိုင်မဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်နာကိုကြည့်ပြီးတော့တရားထုလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးထိုင်တဲ့အပေါ်မှာသူ့ဘာစိတ်တွေနဲ့ထိုင်နိုင်ထိုင်နေတယ်လဲဆိုတာအဓိကပဲနော်အိမ်ပြောနေတာလားသို့မဟုတ်တခြားတွေတွေးပြီးတော့ထိုင်နေတာလားဒါဒီဟာပေါ်မှာပဲဆုံးဖြတ်ရမှာထိုင်နိုင်တာကိုတော့မဆုံးဖြတ်နဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းရင်တော့ထိုင်နိုင်မှာပေါ့ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်နိုင်တယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့သွားပြီးတော့လုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုလုံးလို့ရလို့ရှင်ဂျွမ်းမသမားတွေတရားရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုမှမျိုးလဲခြေတော်ပြားလေးနဲ့တည်းရက်ပြီးကတောင်ကနိုင်နေတယ်မျိုးစုံလုံးနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါတွေတရားရူးတရားမြတ်ရကုန်မှာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်စိတ်တက်ကိုပဲလေးလာသုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ရသော်ပြားကလမ်းမှန်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကဖြစ်အောင်ဆိုလိုတာကဝီရိယကိုနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့မှာကာယိကဝီရိယစေတသိကဝီရိယအဲ့နှစ်ခုထဲမှာအဓိကပြရန်တာစေတသိကဝီရိယပြရန်စိတ်ရဲ့တင်းခံထားမှုဆိုလိုတယ်နော်လူတွေကကာယိကဝီရိယတော့ရှိကောင်းရှိမယ်စေတသိကဝီရိယတိတ်မရှိဘူးမရှိတော့စိတ်ကပြော့တယ်လေစိတ်ကပြော့သွားတယ်လူကတော့တောင်းခံနေပါရဲ့စိတ်ကပြော့တယ်အတွင်းထဲမှာဘလောင်ဆူနေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်စေဘဲနဲ့စိတ်ကိုယ်ကနေအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာတည်ငြိမ်နေအောင်ကြိုးစားတာစေတသိက်ဝီရိယတင်းခံပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုန်ပြုပြီးဆိုတဲ့အခါမှာပေါ်လာအောင်ကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ရမယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုဘုရားအာယုန်ဘက်ကိုလွှတ်လိုက်လွန်ပြီးတဲ့အခါမှာဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံအရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်လေးတစ်ခုကိုစဉ်းစားမယ်အရဟံဆိုဒီမှာအခုဘုန်းကြီးတို့တွေတဏ္ဍမဖြစ်တဲ့ကောင်းစရာလေးတွေးလိုက်ရင်လောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတာနဲ့တွေးရင်ဒေါသဖြစ်လိုက်တယ်အမှန်မသိတဲ့မောဟတွေကလွန်နေတယ်ကိုယ်ထိခိုက်လာရင်မာမနာတွေတက်လာတယ်သူများကိုယ်တည်းတာသွားရင်မလိုနာမနာလိုဘူးဆိုရယ်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိလေသာတွေလို့ခေါ်တာပဲမြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးတွေမရှိဘူးငါမှာငါစိတ်ဟာဒီအာယုံပေါ်မှာလှုပ်ရှားရင်းရိုင်နေတဲ့ငါမှာလှုပ်ရှားရင်းရိုင်အောင်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဟာငါတဏ္ဍမှာလွှမ်းမိုးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာမြူတစည်းတောင်မှာဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကိလေသာတွေအလုံးကင်းနေလို့ကိလေသာတွေအလုံးပယ်တတ်ပြီဖြစ်သောကြောင့်အရဟံဟောကိုယ်စိတ်လေးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ကိုထုတ်ကြည့်ပေါ့ထုတ်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တန်လွန်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောဟာပေါ်လာမှာပဲမြင့်မြတ်တဲ့သဘောဟာပေါ်လာတယ်လေငါမှလောဘဖြစ်เสียရှိဖြစ်လိုက်တာပဲဒေါသတွေကလည်းဖြစ်เสียရှိဖြစ်လိုက်တာပဲမထိတ်နိုင်ဘူးဟောမြတ်စွာဘုရားကြတော့လောဘလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်တော့ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်တော့စိတ်ရမတည်ဘူးဆိုရင်မောဟလည်းတခုမှမရှိတော့ဘူးအားလုံးကသူ့စိတ်ထဲမှာစင်ကြဲနေပြီကိလေသာတွေတခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အရဟကိလေသာတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိပါလားဒီလိုဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါလားအလွန်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလားဒီကိလေသာပယ်ဖို့ဆိုတာအင်တမခရင်တာပါလားစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေရသော်ဘုရားမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒုဒ္ဒတွေမှာဓာရီကလုံးလက်ခတ်နေတာဘသူကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လောဘလေးနဲ့ဒေါသလေးနဲ့မာနလေးနဲ့အိတ်တာလေးနဲ့သူကသူရှိနေကြ ဒီတိုင်းနေတော့ပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနေပြီလို့သွားပြီးတော့မထိလိုက်နဲ့မွေဟောက်လိုပဲလူဆိုတာနော်လူဆိုတာမွေဟောက်နဲ့တူတယ်ဘုန်းကြီးတို့အပါဝင်ပေါ့သွားပြီးတော့မထိလိုက်နဲ့မွေဟောက်ကဒုက္ခလေးနဲ့သွားမထိနဲ့ရှူးဆိုပဲပြင်းကြီးထောင်းလာမှာပဲပုထုဇဉ်တတဝါကအဲ့လိုပဲရှူးကနေဆိုရင်လောဘကထွက်လာတာပဲဒေါသကလည်းထွက်လာတာပဲအာယုန်နဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှင်ထောင်းလာတာမရဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုဘယ်အနေထားရှိသလဲပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းနေလို့ငါကောင်းတာလားနော်ပတ်ဝန်းကျင်ကအစိုးထဲမှာငါကိုယ်ကကောင်းအောင်နေနိုင်တာလားဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့ရသောအဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ပါဝင်ပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းနေလို့ကောင်းနေတယ်သူတော်ကောင်းနေသူတော်နေလို့ကိုယ်ကောင်းနေရတာတွေကများပါတယ်ဘာလို့ဝေးကြီးရှိသေးတယ်လှုပ်ဆရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်သူမတော်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ဖို့သူတော်အောင်ကိုကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုသေးတယ်လူဆိုတာအခက်ခဲမကြုံရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ဓာတ်ကြားခိုင်တယ်လို့ထင်တာတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တွေးကြုံမှ तू ကရင်ဆိုင်တွေးမှအဖြေဆိုထုတ်နိုင်တယ်လေမွေဟောက်ဆိုတဲ့ကောင်က तू ကသူနေအေးချမ်းချမ်းပဲဒီကောင်သဘောကောင်းတာလို့အောင်းမိမှာအဲ့နေ तू ကသူဒီတိုင်းနေဒုံလေးနဲ့သွားမထိုင်နဲ့ရှုပ်ဆိုပြီးတော့ပပင်းကြီးထောင်းလာမှာအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့ဒီကိရိတာတရားတွေဆိုတာဟာစမ်းကျင်ဘက်ကလေးနဲ့သူကြိုက်တာလေးနဲ့မတွေ့နဲ့လောဘရှုကနေထလာမှာဒေါသကလည်းထလာမှာမောဟတွေမာမနတွေဒါတွေကထလာတာကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေကိုကိုကိုအမြဲတမ်းချက်ကင်လုပ်ပြီးတော့အော်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေငါတို့လိုလုံးဝမဖြစ်တော့ပါလားငါတို့လိုမဟုတ်တော့ပါလားအင်တာမတန့်စင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားအရဟကိလေသာမှန်သမျှတွေပယ်တတ်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီလားလို့ဒီလိုအဆင့်ရောက်အောင်တို့တွေဟာအများကြီးကြိုးစားရမှာ။အော်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုကိလေသာတွေကင်းလို့အရဟံလို့ခေါ်ရတာပါလားလို့ဆိုတာ။ဒါလေးပဲထိုင်တွေးနေလိုက်ဗုဒ္ဓံတို့တတိအရ။နော်။ပရိကို6ချက်6ချက်နင်းစင်းနင်းပြီးနင်းစင်းလောက်မနေ။လောက်ဆရာမလို့။အဲ့ဒါလောက်နေလို့ရှိရင်စိတ်ကပဲရောက်တာပရိဘောရောက်တာ။ပရိဘောရောက်သွားပြီးတော့ဒီနေ့တော့ဘယ်နှပတ်ရလဲဘယ်နှပတ်ကမပြည့်သေးဘူးထမင်းအိုးကမတရားသေးဘူးပရိဘတ်ကမပြည့်သေးလို့ဆိုတဲ့အတန်ကြီးခဏခဏကြာရတယ်။သူကပရိဘတ်ပြည့်ဖို့ပဲအာရုံစိုက်နေတာဘုရားကုံတော်ပေါ်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။သူကသူတော့အတိဆုံးတော့ဒါတွေးကြည့်တာ။အတချို့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုရင်လက်ညှိုးကိုရစ်ပြီးတော့ခါလဲပရိကိုရမ်းတဲ့ပုံကွာရှိသေးတယ်အပတ်ပေါင်းများစွာ။နော်။နောက်တစ်ချိန်ကျတော့အဲ့ဒါလိုဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့နေပေါ်နိုင်ငံသွားတဲ့အခါနေပေါ်နိုင်ငံပဇိရယာနာလို့ခေါ်တယ်ပဇိရယာနာဆိုတာအခုတိဘက်တည်ကျင့်သုံးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးပေါ့တန္တရမန္တရပဇိရယာနာဝဇိရယာနာဒိုင်မွန်ဘေကယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဝဇိရယာနာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘာလို့တုံဆိုခုနအရဟံအရဟံအရဟံဒီနေ့တော့ပရိအပတ်တထောင်ရအောင်စိတ်မယ်တို့တထောင်ရအောင်စိတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကအဲ့ဒီကလာတာတွေကောနောက်ဆုံးမှသူတို့ပရိမစိတ်နိုင်တဲ့အခါကျဘာလို့တုံဆိုရင်ဒီတွေ့ဝူးကြလိမ့်မယ်ဒီဘောရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘိန်းလုံးကြီးလောက်တာအဲ့ဒီဘိန်းလုံးကြီးမှာအုံမဏိပရမေဟုံဆွေမဏ္ဏကြီးရေးစားတယ်ဗဇက်ကမဆိုးအားတဲ့အခါကျတော့လက်နဲ့လှဲ့နေကြတာပဲအကုန်လုံးလက်နဲ့လှဲ့ဘယ်နှပတ်ရအောင်လှဲ့မယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့လှဲ့လက်ညောင်းတာပဲရှိမှာပဲဟိုဒီဖျားကြီးတွေသွားပြီးတော့မြုံလားကြီးယုတ်ကြီးတွေသွားပြီးတော့ချက်သွားနိုင်တယ်ဘယ်မှနေအောင်ကြီးဥကဘိုင်းနဲ့ကိုဘိုင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲအဲ့ဒါတော့မစင်တာဘူးကြီးဥဘိုင်းနိုင်ဟဲ့နိုင်ဟဲ့ဆိုငယ်တော့နိုင်ခဲ့ရတယ်နိုင်ခဲ့အဲ့တော့နိုင်ပါများတော့အဲ့နာလေးကဝင်းပြောင်းပြီးတော့နောက်ပေါက်တောင်သွားလာမသိဘူးလူတွေနိုင်ပုံကတော့မြေကြီးတွေ့လည်းပဲတရားကတကယ်အောင်းမြေဆိုပြီးတော့ယူလိုက်ကြတာချင်းကြီးကိုကန်ထုအန္တာကိုရင်းကိုသွားကြည့်လိုက်ပါတယ်ကန်ထလူကန္တလူမှာဂျိုက်ကြီးဖြစ်နေပြီ။မြေကြီးကမြေကြီးပဲလေ။မြေကြီးကမြေကြီးပဲ။ဒုက္ခအဲ့လိုယုံကြည်မှုတွေအဲ့တော့အောင်နေဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာပဲရှိတယ်။အောင်နေမအောင်ဘူးကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းအားကကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်။အပြင်တွေကိုသွားပြီးတော့အတွင်းအားမယုံကြည်တဲ့လူတွေကအပြင်ကိုပဲသွားရှာနေတတ်တယ်။အဲနေရာဓုနေရာမြတ်ဆိုတာမရှိဘူးလားလို့ဆိုတာတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာဟာနေရာဓုပဲ။တရားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ပဲနေကိုလို့ခြင်းတာသီလဓမ္မရဲ့အောင်မြင်ရပဲနားအောင်ဆိုလို့ရှိရင် လူတွေတိတ်ဆိတ်အိပ်ပြီးတော့ရွာဦးနဲ့ဆင်နာဒါသူတို့အောင်မြင်ပဲလူတွေအိပ်ပြီးဆိုအဲ့ဒီနာသွားပြီးတော့တိုင်းမင်းညိနှိုင်းပြီးရွာဓမြတိုက်တာလေအဲ့ဒါသူတို့အောင်မြင်ပဲဒီလိုပဲအဲ့တော့အောင်မြင်လို့ထင်ကြတာပေါ့လူတွေကနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးခန္ဓာလူစဉ်းစားမြတ်စွာဘုရားကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားဂုဏ်တော်လေးတွေကိုမတင်ရှာဘူးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ချိကိုယ့်ကိုငါတို့ကဒီလိုအနေထားမျိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒါမျိုးတွေမရှိဘူးဟောအဲ့တော့ပို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘုရားကိုကြည်ညိုလာတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာသည်တည်းအောင်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပါတဲ့ကဲအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားနေတာဘာအကျိုးရှိတုံးလို့မေးမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကိုအခုလို့ထိုင်စဉ်းစားနေခြင်းအပြင်ဒါတရားအထုတ်နေတယ်လို့ပြောတာနော်ဘုရားနဲ့တတိပွားနေတယ်လို့ပြောအဲ့လိုထိုင်စဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်တုံဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာလိုချင်တဲ့တဏှာရာဂဆိုတာဖြစ်လာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပြီဘုရားကိုယ်ကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီကာမဂုဏ်အာယုစိတ်မလာဘူးလေရာဂမဖြစ်ဘူးမုန်းတီးတဲ့ဒေါသလည်းဖြစ်မလာဘူးမတိဘူးဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးဘုရားကိုယ်นี่ကိုတိနာလေစဉ်းစားနေတော့မတိဘူးဆိုတာမဖြစ်ဘူးမောဟမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ရာဂလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ့်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်သူကသူငြိမ့်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ငြိမ့်တတ်တာအကယ်၍သာဘုရားကုံတော်အာယုံမပြည့်ဘူးဆိုရင်ဒီချိန်တစ်ခုဖြစ်နေမှာနောက်ဆုံးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မောဟဖြစ်နေမှာနော်အဲ့ဒီမောဟတောင်မဖြစ်ဘူးသိနေသည့်အတွက်ကြောင့်မောဟမဖြစ်ဘူးရာဂလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟောကိလေသာတွေကိုဆက်ချုပ်ကိတ်လုပ်တယ်ကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားလိုက်တာကြည့်ဖြစ်ခွင့်မရအောင်တားထားတဲ့သဘောအဲ့ဒီချက်အိပ်ပျော်နေလို့မဖြစ်တာကတမျိုးတားတာမဟုတ်ဘူးဒါကအခုကအသိစိတ်ရှိနေရတဲ့အတိုင်းမဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာအဲ့ဒါဟာတားတာပဲဆေးတောက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတာပဲတဏှာကြီးတားလိုက်တဲ့ဆိုရင်တဏှာကြီးသာဟိုကောင်းလေးနောက်ဆုတ်သွားရပြီလေနောက်ဆုတ်သွားပြီရှစ်တလံလို့မရတော့တဏှာကြီးအားထုတ်လိုက်တယ်အရဟံဂုဏ်တော်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေတယ်ရာဂမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးမောဟမဖြစ်ဘူးဖျားကုံတော်ပေါ်မှာစိတ်ဟာတဖြောင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေဖြစ်လာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဖျားကုံတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ជីနူးဝန္တာလာတယ်ပမောဇာဝန္တာជីနူးလာတော့ပီတိတွေဖြစ်လာတယ်ပီတိပမောဇတာပမုဒိတတာပီတိဝန္တာလာလို့ရှင်ပီတိတွေဖြစ်လာပီတိမနတ္တကာယောပတ္တမတိပီတိဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုယ်လေးဟာငြိမ်းချမ်းလာတယ်ငြိမ်းချမ်းလာတယ်ဆိုလို့ရှင်ဩဘာဖြစ်လာလို့ဆိုပတ္တတကာယောဒုက္ခဒုက္ခဝေဒိတိချမ်းသာကိုခံစားလာရတယ်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်လာဟောချမ်းသာရင်ဘာဖြစ်ဒုက္ခိနောစိတ်တံတမာရိယတိချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တွေကငြိမ့်လာတယ်ငြိမ့်လာတာတမာရိယလာတမာရိယလာတဲ့အခါကျတော့သိကျင်တာကိုအာရုံပြုလိုက်တာနဲ့တမာဟိတောယထာဘူတံသာနာတိတမာဟိတတယထာဘူတညာနာတဒနာဆိုတမာရီရှိတာတဲ့အခါကျဖြစ်မှန်တွေကိုသိလာတယ်လို့ဆိုဟောဒါဂုဏ်တော်ပွားခြင်းအကျိုးတစ်ခုကဒါလို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂုဏ်တော်ပွားလို့ငါစီးပွားတွေတက်လာတယ်လို့မရသေးတဲ့ကြွေးတွေရလာတယ်လို့အဲ့ဒါတွေသွားလုံရင်ကတော့လောဘတွေပြန်ထူထောင်တာနဲ့ထူထူပဲဘာမှမထူဒါတွေနဲ့မဆက်ဆက်ရဘူးဒါတွေနဲ့မတွေးရဘူးအကျိုးအမြတ်ဆိုတာအဲ့ဒါချက်ချင်းရတဲ့အကျိုးအမြတ်နော်ဒီအကျိုးမြတ်ကိုလူတွေကအတိမတ်မပြူဘယ်ဟာမှအတိမတ်ပြူလို့ဆိုကျွေးရစရာရလာရင်အတိမတ်ပြူတယ်တစုံတစ်ခုရောင်းအောင်လို့ပတ်ဆိုင်ရလာရင်အတိမတ်ပြူလာတယ်အဲ့ကြမှာအဲ့ဒီကြမှာရတယ်လို့ထင်တာခက်တာကနော်ဘုရားကိုအာရုံပြုလို့ရာဂဒေါသမောဟတွေကိုနှိမ်လိုက်နိုင်တာကိုအကျိုးလို့မထင်ဘူးအဲ့ဒါအကျိုးကြီးမားတဲ့အကျိုးအလွန်ကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးကိုရလိုက်တာခုနငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍရတာမကြီးမားဘူးအလွန်သေးငယ်တဲ့အရာတွေဒါတွေကလည်းမဆိုင်လည်းမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လက်တွေ့တရားထိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီလိုဖြစ်လာရမယ်เนาะအဲ့ဒါအရဟံဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုပွားပြီးတော့အားထုတ်မယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီသူဗုဒ္ဓယဟန်ရဲ့အတိတ်ဘဝမှာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကရှင်သူပြပိုက်သူကအဲ့ဒီတုန်းကယသိသူ့ကိုဗာပြောတော့ဆိုဘာဝေဟိဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာနမနုတ္တရံဘာဝနာတွေထဲမှာဒ ီလောကမှာမြတ်စွာဘုရားအမျက်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့တတိဖြစ်ပွားမှုအတိညာဏ်ဖြစ်ပွားမှုအဓိကတော့တတိပဲเนาะဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးဘုရားကုံပေါ်မှာတတိဖြစ်မှုဆိုတဲ့ဘာဝနာတရားဟာအမျက်ဆုံးသောဘာဝနာတရားဖြစ်တယ်ဘာဝေဟိဗုဒ္ဓံဥတ္တိအဲ့ဒီအမျက်ဆုံးသောဗုဒ္ဓံဥတ္တိဘာဝနာတရားကိုပွားများပါတဲ့ဗုဒ္ဓံဥတ္တိကိုပွားများမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပုရိယိတ္တိမာနတံမင်းရဲ့အလိုဆန္ဒတွေပြည့်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့အလိုဆန္ဒအလိုဆိုဒီမှာဟိုတခြားတွေလည်းတော့မတွေးလေနဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်ဝတယ်ဆိုတာတခြားတွေတော့မတွေးနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုဖျားဆွဆူကဟောခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓံဥတ္တိကမ္မထံကိုယနေ့ပွားများအထုတ်ပြီးတော့ခြေပေါ့ဗုဒ္ဓံဥတ္တိပွားများအထုတ်ခြင်းဟာဒီအာဒါရည်သမထာကြီးပါလို့သွားပြီးတော့မပြောလိမ့်နဲ့เนาะဘုရားတော်တိပွားများအထုတ်ခြင်းဟာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီအခြေအနေကောင်းနေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့တရားစွမ်းအားတွေတတိစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယခုချိန်ကစားပြီးတော့မိမိတို့ထိုင်မဲ့ဣရိယာပုတ်လေးကိုပြင်ပြီးတော့ထိုင်ကြပေါ့ထိုင်ပြီးတော့အခုပြောခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုံလေးကိုထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားတာဖះကုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်တိကမ္မထံကိုစတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများကြရအောင်ကိုကြိုက်တဲ့ခုံတော်လေးတစ်ခုကိုခေါင်းညံထဲမှာပေါ်လာသည်ကြည့်အောင်အရဟံနဲ့ပဲပွားပွားတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓနဲ့ပဲပွားပွားဒီနော်ဝိဇ္ဇာစရဏခုံနဲ့ပဲပွားပါသူကတ္တနုဒရောလောကဝိအနုဒရောပုရိသဓမ္မတာရတိလောကဝိတုနုဒရောပုရိသဓမ္မတာရတိဘယ်ခုံနဲ့ပဲပွားပွားကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးရလေးနဲ့အဲ့ဒီခုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာစင်စဲမပြတ်ဖြစ်အောင်ဘုရားနဲ့တတိကမ္မထံကိုအားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆက်လက်ပြီးတော့တရားထုတ်ကြဖို့ပေါ့နော
1: ်သမန္တာသက္ကဝါလေတုအန္တရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသာဓမမုနိရာဇသသုနန္တုသက္ကမောကတံဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနာကာလောယံဗဒန္တနမောတသအတူတူဆိုကြရအောင်နမော

ချမ်းသာသူနားလို့ရပါတယ်သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ရသော73ချိန်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့နှစ်နာရီဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတရားတော်လက်တွေ့လုံနေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများမနေ့ကလည်းပဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းနေနာခဲ့ရနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းအောင်ရှုရမှတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အရှိတဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တယ်မှန်မှန်သိအောင်လုပ်တာပဲအဲ့ဒီဘောအတွက်အမှတ်ကအကူပေးရအမှတ်မပါပဲနဲ့သွားရင်သွားမှန်းသိရရင်ရမှန်းသိစိတ်ကရင့်ကျက်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေမရင့်ကျက်သေးရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနာမည်ခေါ်ပြီးမှတ်နေတာတော့မှစိတ်တွေကခဏခဏပြန်လွင့်နာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးတွေသွားတာလေးတွေနားတာလေးတွေကျင်တာလေးတွေစသည်အဖြစ်ထိုင်လို့ပဲဖြစ်စေသွားလို့ပဲဖြစ်စေတည်အောင်လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်တော့ကောင်းပါတယ်တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အစာပိုင်းတော့ပဲနည်းနည်းပဲသိ။နောက်ပိုင်းကျတော့မဆက်တော့အတိတွေကျဲသွားတယ်။ဘယ်ညလို့လဲပဲကိုယ်တိုင်ထိုက်လျောက်အမှတ်မပါပဲလှုပ်ကြည့်ရယ်။စိတ်ကူးရင်နေဝနာများတယ်။တရားသဘောတွေကိုစိတ်ကူးတာများတယ်။ဓမ္မလက်တွေ့စံတပ်ဖူးရသူတွေလည်းရှိတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကနာမည်လေးနဲ့ခေါ်ပြီးမှတ်ခိုင်းတာ။ဖောင်းရင်ဖောင်းနဲ့ပိရင်ပိနဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်။အာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ဖောင်းနဲ့ပိနဲ့မှတ်လို့မကောင်းဖောင်းနဲ့ပိနဲ့မှတ်လိုက်ရင်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်အဲ့ဒါစိတ်တွေပြန့်လွင့်ကုန်။နောက်ကြတော့မလှုပ်ချင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာ။အာနာပါနရှုတဲ့ကမ္မထာနေလည်းအများကြီးကိုအဲ့ဒီမှာကိုယ်ကရှုဘူးတော့အာနာပါနအလေးအကျင့်များနေဒီနေရာဒီဒေသရောက်လို့ဖောင်းပိန်ရှုလို့ပြောလို့ရှားသမားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဖောင်းပိန်ရှုတော်လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ကြတော့ရှုလို့မရဘူး။ကိုအာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတော့အဲ့တော့အာနာပါနလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဖောင်းပိန်မရှုနဲ့။ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှားရတယ်။ဦးဇင်းတို့အတန်တဲကွဲရလားမသိဘူး။အေးနော်ဆိုသားကြောင်းမှာတော့ပြောတာလေအတန်းမသေးကွဲလို့ဦးဇင်းနာပဲနာလည်း၄တောင်ဒီလုံးလိုက်ကြင်းလေးတွေအတန်းသေးကွဲပြီးတော့သဘောပေါက်မှသဘောမပေါက်လို့ရှင်အဲ့ဒါစိတ်ထဲကနေနာမည်လေးခေါ်ပြီးတော့တင်းတင်းရင်းရင်းလေးမှတ်ကြအမှန်မပါလို့ရှိရင်ရင်ညိတွေချောနေတဲ့လမ်းမှာဒုတ်တူတန်းတို့မပါပဲနဲ့အလွတ်သွားရသလိုပေါ့ထိန်းတော့ထိန်းတာပဲနောက်ကျတော့ချော်လဲရောအဲ့ဒီလိုပဲတိအောင်ဆိုပြီးတော့ကြည့်တာတိ
တိတိအောင်လို့အမှတ်ကြီးရကြားရခန်းနေလိမ့်မယ်ဒီလိုစာတွေလည်းရှိတာအဲဒီစာပေတွေလည်းပဲစေတနာနဲ့ရေးတာပါပဲဘလို့မှအပြည့်မတင်ပါဘူးသူကလည်းသူကောင်းတာပါပဲဒါရောဤတို့ကတော့ခုပါကိုကြိုက်တာကိုလို့ပေါ့ဗျာအဲဦးဇင်းကတော့အဲဒီအမှတ်ပါမှသူချိန်ဒုက္ခနဲ့ပေါ့မတ်တဲ့မှတ်ထိုက်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်းရင်းကိုမှတ်မှသမာဓိရစိတ်ဓာတ်တွေရင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းမှတ်လိုက်ရင်သိတာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တာနှစ်ချက်သေးပဲဒါမှလည်းသိတာအများကြီးသိသွားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့ဟိုအတင်းအားဆိုင်ပြီးတော့မှတ်เสียမလို့တော့ရင်းကျက်လာရင်ပြောတာသူဘသူအလိုလိုမှတ်သွားတယ်အချိန်နဲ့ပေါ့လေအချိန်ရတဲ့စပိန်တို့ဘာတို့ဟာသူဘသူသွားနေသလိုပဲနင်းတော့အချိန်ရသွားတော့ဒါမနင်းရတော့သူဘသူသွားသလိုရှုမှတ်မှုစိတ်ဟာလည်းအချိန်ရလာရင်သူဘသူသွားအဲ့တော့စာပေလို့ပြောတော့ဓမ္မဗျာပါရလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်ပြီးတော့မှတ်ရတာကိုပုဂ္ဂလဗျာပါရဒါတတိအာမကောင်းသေးခင်မရင်ကျက်သေးခင်မှာပုဂ္ဂလဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကအားဆိုင်ရယောဂီကအားဆိုင်မှသမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အာမကောင်းလေဘူးကမစာလုံးရစသုံးမဟုတ်အာထုတ်တာတော့ကြာပါပြီ5 6 9 9 10နှစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆိုတော့တတိသမารီအာမကောင်းရင်တစ်ကပြန်စအဲ့ဒါကြရင်ပုဂ္ဂလဗျာပါဒဖြစ်တဲ့လုံမှန်နေရကြွာတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မနဲ့မှန်နေရအဲ့ဒီကြားထဲမှာလွတ်လွတ်သွားတယ်တလာခွဲ2လတလာခွဲ2လ3လ4လ5လ6လဇက်တိုက်အားထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့အထူးတယ်လေပင်မခံပြီးမှတ်เสียမလို့တော့သူကသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အံဩဖို့ကောင်းတယ်စိတ်လုံငန်းနေရဒါတွေဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ရောရီတို့တရားသဘောတွေကိုအားကြပြီးတော့အားထုတ်ချင်အောင်ပြောတာတရားတို့တရားမြတ်တွေရနေပြီးသူကြွားဝါပြီးဒါလို့ထင်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့လောက်အားထုတ်လိုက်တနည်းမှတစ်ခါလောက်အားထုတ်လိုက်ဘာမှမထူပါဘူးကွာလို့တာနာတာကျင်တာပဲပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲတရားကိုမထေမဲ့မြင်ပြောမိရင်အပြစ်ကြီးတယ်ကိုကိုကိုလည်းပဲအဲ့ဒါမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားတယ်ဘုဘကမလုံးနိုင်တဲ့အသာနေတရားကတော့ကောင်းတယ်ဘာမထူးပါဘူးကွာအဲ့လိုမပြောနဲ့ဒီတရားတွေကတကယ်ထူးတဲ့တရားတွေမက်ဖို့ကိုရတဲ့တရားတွေအဲအရှိမရသေးရင်တော့မထူးဘောစိတ်ကူးတွေတည်းမှာလူးနေတာပေါ့ရွှွန်နေတည်းမှာကျွဲလူးသလိုစိတ်ကူးရရင်ကျော်မှာမျောပါပြီးတော့အဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လူးပြီးပေးကြံဒါအရှိမမရသေးတော့ဒါမင်းနဲ့အာမငယ်နဲ့ဖျားအလောင်းဟာလည်းပဲစွပန်တော့တန်းပြီးဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖျားစုပံပြီးအ ਨੇ ဆုံး၄တင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်မှဖျားဖြစ်တာအပဂတိတာဝကဟာလဲကျိုးသားရင်ဖြစ်တယ်ဖျားစုမပန်လို့ပဂတိတာဝကမညာဖုန်ညာညာညာလိုချင်တယ်ဆိုလဲကျိုးသားကျိုးသားလို့ရှင်၄တင်ချင်ကဘာတသိမ့်မကြပါဘူးတစ်ဘဝနှစ်ဘဝဆိုရနိုင်ပါတယ်အဲပေါ်ပေါ်ဆက်သာသမားကတော့ဖျားတဲ့ကြာသွားမယ်စင်သားကြီးပေါ့ဖရာတွေအတင်းချေနာနာပွင့်သွားတဲ့တို့တွေကုတ္တရီပုတ္တဇဉ်ပုတ္တဇဉ်သာ
လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေရှစ်တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေ16တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေဟာအများကြီးပဲသံပုတ်တွေထားဝေးတင်းစားဆိုအခုတတိဘာမှမရသေးဘူးမြန်မြန်မညာဖုန်ညာလိုချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့မကြိုးစားရင်တပ္ပညုတမြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြာသွားလိမ့်အကြောင်းမလို့တံပိုးထားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့စီဝါရေးလူမှုရေးမှာစိတ်ဝင်စားသလိုတရားရေးမှာလည်းပဲဂံဘီရစိန်တကံဆိုတာနဲ့နဲ့နဲ့စိတ်ဝင်စားလောကောင်းရဲ့အသိပညာအတ္တပညာတွေဒီနေရာမှာအဓိကသုံးချလောကီပညာရေးတွေကတော့လောလောဆယ်သာဝဏေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးတာပေါ့ဒီသာဝဏေရတဘောသာတဏ္ဍစာပါပဲ။နောင်သန္တရာအတွက်စိတ်မချပါ။တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဗဟုသုတ။ဓမ္မဗဟုသုတတွေကြတော့တသံတရာလုံးကောင်းညိုချမ်းသာပေးမဲ့တရားတွေ။အဲ့တော့မရင်ကျက်သေးခင်မှာတော့ပြန်မှန်းတယ်။ဒါပဲနဲ့အာမငယ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ဗေမန်ခံပြီးတော့ကျိုးသားဗေမန်ခံပြီးတော့ဆိုတာ6နာရီ15နာရီထိုင်မှုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုတတ်နိုင်သလောက်ထိုင်တတ်နိုင်သလောက်လမ်းလျှောက်အတင်းအဓမ္မကြီးမလုပ်ခိုင်းဘူးအဲဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာအရေးကြီးပါလိမ့်အဲအဲ့ဒါလေးတွေရေးထားမဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်

0: ကိုယ်ကောင်ကိုမလဲသားဖို့ဆိုတာကဘုရားဆက်ထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်ញံလို့ပြင်းလို့ဖြုတ်ပြစ်တာကကိုယ့်ကိုယ်လှည့်သားတာပဲထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်နိုင်တာကိုအတင်းမထိုင်ခိုင်းပါဘူးကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်ထိုင်နိုင်သလောက်ထိုင်ကိုယ်တဏှာဤထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့နာယူဘက်နဲ့ပြင်းပြစ်တယ်ပြောင်းပြစ်တယ်ဖြုတ်ပြစ်တယ်ဆိုရင်အကိုယ့်ကိုယ်လှည့်သားတာပဲဘလို့လှည့်သားတာလဲဆိုအဝိဇ္ဇာတဏှာမကလေးနဲ့ပြင်ရတာပါပဲကွာအမှတ်နဲ့ပြင်ရတယ်လို့ပြောထားတာပဲအဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့မှားသွားတယ်မကလေးနဲ့ပြင်ဆိုတာကဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးရအပေါ်ပါအရန်သွားကြနာတို့အရန်ညောင်းကြိုက်နေတာတို့ဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်မကလေးနဲ့ပြင်ဆက်မှမစ္စည်းမပရိပရာလွယ်ရာမှခက်ရာတို့အဒီထဲမှာဆရာဆရာမတွေလည်းပါမှာပဲเจ้าသူเจ้าသားတွေတင်ပြတယ်လွယ်ရာကနေခက်ရာဒါတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲမူလတန်းကနေတဖြည်းဖြည်းတင်သွားမှအထက်တန်းရောက်တာနောက်မှပွဲရတာတန်းပြီးတော့ပွဲရတာမှမဟုတ်တော့လွယ်ရာမှခက်ရာတော့တရားလက်ဒီတိုင်းပဲအတင်းအရမကြီးတွန့်လို့လို့မရဘူးဒေါသဖြစ်သွားမယ်ဒေါမနတတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားကိုယ်တိုင်နေသလောက်ထိုင်ဘလို့မှမတိုင်နိုင်တော့ဘူးကျမ်းမာရေးရထိခိုက်လာတယ်ဆိုအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်းဆက်မှအမှတ်ကိုမှတ်လွတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလဲသားဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်၁ကသူတော်ကောင်းတို့ဗာအရေးကြီးပါလိမ့်အမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အမှတ်ဆက်မှတရားတက်မယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မအားစီဆရာတော်ဖျားကြီးဩဝါဒပေးထားတာတကယ်မှန်တာပဲမလေးတာမှာတွဲထွက်အောင်မှန်းခုနေရတော့အစာပိုင်းမှာအမှတ်ဆက်တာအချိုးကြီးမှတိတ်မတိဘူးပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းကျယောဂီတို့ဒီထဲမှာတရားဆက်သွားမဲ့ယောဂီတွေလည်းပါမှာပဲသမာဓိတွေအားကောင်းပြီးတော့အပြတ်တွေကိုဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟာအမှတ်ဆက်တာတိတ်ဖို့တန်ဝေဒနာတွေဘလောက်ပဲကြမ်းကြမ်းဝေဒနာတပိတ္တာတမာတိတပိတ္တာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်းချိန်သွားသလိုဖြစ်တယ်အတိဝါရအသေးငူဆရာတော်ဖျားကြီးဆရာရလာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ညီမျှသွားတယ်မနာလို့မကျင်လို့မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာပဲဘုရားမှာမကောင်းလို့ရှင်တောက်လျှောက်ကြီးနာနေတယ်မချိမဆန့်ရှင်မာကောင်းတဲ့အခါကျတော့နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်နားလိုက်ပြောက်လိုက်ဒါလိုသွားတာအကောင်းလာတဲ့အခါနောက်ဖြစ်မှာပဲယောဂီတို့ဘာမှမပုံနဲ့ကြိုးစားနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နားနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နားနားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြောက်သွားပြီကြာရိုးကြာသွားတယ်ဟိုအမတန်ထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်လို့ခုတ်ပလိုက်တယ်ဝေဒနာတွေကတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲနာတယ်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်နာတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့နာတာလေးကိုမှတ်လို့တော့ကောင်းနာတာကိုသဘောတော့ကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်တစ်စက္ကန့်ပြင်မထွက်တော့ထွက်တာနဲ့ဝေဒနာတာတက်လာမှာဓမ္မပဲစိုက်ထားမှာအဲ့လိုအမှတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိအချိန်အဟုန်ရတော့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါဝေဒနာရဲ့အကူအညီကြောင့်သမာဓိရဲ့အကူအညီကြောင့်ဝေဒနာကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့်လို့ရတယ်။ကိုစထိုင်တယ်လို့ပေါ့အေးဆေးဆေးမှတ်လို့ရတယ်။နှစ်နာရီသုံးနာရီကြာတော့လည်းအေးဆေးဆေးဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။စိုက်ကြည့်လို့ရတော့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုပိုသိတာပေါ့အဲဝတ္ထုပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သေချာကြကြည့်မယ်ခက်ကြကြကြည့်မယ်ဆိုသူတဘောသိတာပေါ့လေအပေါ်ရန်ပေါ့နောက်ကြတော့ခါကြတော့အတွင်းမှာသိတာပေါ့ဝေဒနာရဲ့တဘောစိတ်ရဲ့တဘောရုပ်ရဲ့တဘောအကုန်လုံးကဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတာပါပဲဟ ောက်ပြန်နေလို့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ခံစားလို့ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်သိလို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓဘာဝနဲ့သူပေါ့လေသူတတ်နဲ့သူဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ယုတ်လည်းပြက်နေတာပဲဝေဒနာလည်းပြက်နေတာပဲစိတ်လည်းပြက်နေတာပဲအဲ့ဒီအပြက်တွေကိုဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လို့ရှိရင်မကြာခင်မှမညံဖုန်ညံရတာဒါယောဂီတို့အတူချုပ်နေနေပြောတာမညံဖုန်ညံဆိုဟာဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကိုမသိဘူးတို့ပါရမီဖြည့်နေတာပဲအာမန်ငယ်နဲ့ဒီလုပ်လုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆောင်းဒီမှာလည်းအများကြီးပါပါတယ်လက်တွေ့ရသွားတယ်လည်းအများကြီးပဲဒါအတူချုပ်ပြောတာသိတရားတွေကတော့အများကြီးပဲကြံသေးတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုသိတဲ့အခါမှာမယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လည်းကြည်ရမယ်ယောဂီတို့မှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လည်းကြည်ရမယ်မှတ်တယ်ဆိုတာကတော့သင်ညာနဲ့မှတ်တာပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်တည်းဆန့်ရင်ဆန့်တယ်ရရင်ရတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်သွားရင်သွားတယ်ဖောင်းရင်ဖောင်းတယ်ပိရင်ပိတယ်ရိုးရိုးလေးပါပဲကြည့်တယ်ဆိုတာမြင်အောင်လုပ်တာပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်လူတစ်ယောက်ကိုကြည့်တယ်မြင်ញံလို့ကြည့်တာမြင်တယ်ဆိုတာသိတာကိုပြောတာသိအောင်လို့ကြည့်ခိုင်းတာဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့တတိနဲ့ကြည့်ရတာပဲတတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားတတိပဋ္ဌာနာစိုက်ထားရှုတရားအာယုံကိုရှုသိစိတ်ကစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့သွားအဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီဥပမာပေးတာကတော့မြေပြော့ပြော့လှန်နဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်တယ်လို့မြေပြော့ပြော့တဲ့ကိုလှန်ဆိုင်ဝင်သွားတယ်လို့ထိုင်တဲ့အာယုံထိတဲ့အာယုံနားတဲ့အာယုံကြွတဲ့အာယုံလှန်တဲ့အာယုံဆိုင်ခနဲ့ဆိုင်ခနဲ့စိတ်ကပါသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားအမှတ်ရုံနဲ့မှတ်နေသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ဒါအစပိုင်းရတော့ပြည့်မရှိပါဘူးခုမှအစရှိသေးတာမှားကောင်းလာလို့ချင်းအဲ့ဒီ6တော့မှာဥပမာဆိုပါတော့အကောင်းတကောင်မြှော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖားပဲဖြစ်6တော့မှာကတ်နေတယ်ဆိုပါတော့ချက်ချင်းခွာထုတ်လို့မရဘူးဥပမာပြောတာလမ်းသွားရင်အဲ့ဒီကောင်ကကတ်ပြီးတော့ပါမလာဘူးလားပါပါပါဗျာတော်တို့6တော့မှာဥမာအိမ်မြောင်တို့ဖားတို့ဖြတ်ဆိုလာကတ်နေတယ်ချက်ချင်းလဲခွာထုတ်လို့မရဘူးသွားကတ်နေဆိုသွားရင်အဲ့ဒါရကတ်ပြီးပါမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတကယ်မှအားကောင်းရင်စိတ်ကခြေထောက်မှာရောက်တယ်ဟောရီတို့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့အကုန်လုံးကဘုသူတ္တသမားတွေပဲဒီခြေထောက်သွားနေတာအဲ့ခြေထောက်မှာစိတ်ကပါသွားတယ်ပါဝင်ရင်မရောက်တော့ဘူးခြေထောက်မှာပဲစိတ်ကပါသွားတယ်စိတ်ကပါသွားတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားတာလေးတွေနာတာလေးတွေစူးတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေဟာအကုန်မအများကြီးပဲသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်အဲ့လိုမှန်နေရတာအပေါ်ပိုင်းကပျောက်အောက်ပိုင်းမှာအသည့်တွေကအများကြီးဖြစ်ဟောတကားတရားကြားလဲအပေါ်ပိုင်းရောက်အောက်ပိုင်းကိုများတယ်ဆက်ယုံကြည်များသွားနေသလိုစူးဆိုင်ဖို့ပြောနာတော့တော်မစ္စည်းမပရိပဒါပေါ့ဗျာမစ္စည်းမပရိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်တအားဆိုင်ပြန်လဲမရတအားဆိုင်ပြန်ရင်လည်းတမာတိလွန်ကဲသွားပြန်ရောပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ်ပေါ်ဆဆဆိုရင်လဲအမီနာမဘောတင်းတယ်ဖောင်းနေပိနေဆိုတဲ့ဇကလုံးထိုင်နေထိတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးကြွတယ်လှမ်းနေခြားတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးဝဟာရပညာဝဟာရပညာနဲ့တန်ဌာနနဲ့တွဲနာပေါ့ပုံစံအဲ့ဒီပေါ်ပဲတင်းတယ်အတွင်းသားဖြစ်တဲ့ ਪਰ မတ်ယုတ်ကိုမရောက်ဘူးယုတ်ပဲ ਪਰ မတ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ပညာယုတ်ရှိတယ်ပရမယုတ်ရှိတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ခေါင်းခါခြေလက်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးဒါယုတ်ပဲ စိတ်ကနံကို32ကောတာသအခုတွေ့နေရတဲ့အကောင်ထဲကြီးကရုပ်ပဲအဲ့ဒါကိုပြဉ္ညာယုံလို့ခေါ်တယ်ဘဂရီမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရ၊ကြိုင်လို့လည်းရသူကတံဝေကဖြစ်ဖို့ဓမ္မထအတွက်သုံးလို့ရဝိပဿနာရှုတာကပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နံနံတော့မမြင်ဘူးပေါ့လေပရမတ်ယုတ်ပရမယုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မဟာတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေယိုစီးတဲ့သဘောလေးတွေဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရလက်နဲ့လည်းကြိုင်လို့မရဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်အဲပဂတိယုတ်ထဲမှာပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်အဲ့ပရမတ်ကိုရောက်အောင်လို့မစ္စည်းမပရိပဒါဆူဆိုင်ပေးပါ။အရန်ကြီးလည်းဆူဆိုင်လို့မရ။အရန်ဆူဆိုင်ရင်တမာတိဘက်ရောက်သွား၊တမထဘက်ရောက်သွား၊ပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာတယ်။ပုံဟန်နမိတ်တွေမထွက်လည်းခေါင်းကိုက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ချိန်လောက်ရတယ်။အမှတ်စိတ်စိတ်ကလေးမှတ်ရင်ကောင်းတာပဲဆိုစိတ်တိုင်းမကောင်းဘူး။မနိုင်ရင်သွားမလုံးနဲ့မနိုင်လို့ရှင်ရိမ့်ရင်ပြီးလဲသွားနိုင်တယ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ်မှာတတိအင်အားမကောင်းသေးရင်ပုံမှန်တော့ပဲမှအရန်မစိတ်နဲ့ရမ်းစိတ်ရင်ကြာတော့ခေါင်းမူးပြီးတော့မလုချင်တော့ဘူး7မိနစ်15မိနစ်လောက်လို့ပြီးတော့မလုချင်တော့ဘူးဒါရေရှည်သွားမှာ24နာရီအိတ်ပြောတဲ့အချိန်အရွယ်လို့ကြံတဲ့အချိန်ရှုမှတ်နေရမှာအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမရှိမှပြိပရာဖြစ်အောင်အရန်လဲမဆူဆိုင်နဲ့ပေါ်လဲမပေါ်နဲ့မရှိမှပြိပရာနေရာတကအရေးကြီးတယ်နံပါတ်3ပါအရေးကြီးပါလေအဲမရှိမှပြိပရာနေရာတကအရေးကြီးတယ်ဟာရဦးဇင်းတို့စာအုပ်ထဲမှာကြိုကျက်လာလို့မရဘူးလှုပ်ထားတာတွေနာထားတာတွေဟောရင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာဘုဂရလည်းလိုပဲဟောတာဘုသင်ရမှာစာတွေကြည်သေးတယ်သူကစာမကြည်ပဲနဲ့ပြောတာလှုပ်ထားတဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒါတွေကပါနေမှတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမလှည့်သားဖို့အရေးကြီးတယ်မေစီမပရိပရာကြားဖို့အရေးကြီးတယ်မေစီမပရိပရာကြားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတကယ်လုံနေတဲ့အလုံဇက်တိုက်လုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ကိုလုံတဲ့အလုံဟာဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးကုသိုလ်ရယုံပဲဒါလို့ပော့သွားမှာဆိုလို့ကုသိုလ်ရယုံလုံတဲ့အလုံမဟုတ်ဘူးဒီလုံဟာမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရမယ့်အလုံအဲဒါပဲလေလို့အဲ့ဒီရှင်နိမန်ဤလမ်းမှန်လို့ရှင်ကိုယ်နဲ့လည်းရနိုင်တာပဲ၁၀ရက်နဲ့လည်းရနိုင်တာပဲတစ်လနဲ့လည်းရနိုင်တယ်အားငယ်ဖို့မလိုဘူးမရသေးလဲနောင်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တာအမတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုမလှည့်သားဖို့အရေးကြီးတယ်မရှိမှပြိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုတ်ပေးတလာယရဏတန်ယုတ်စိတ်တတန်ယုတ်တရားတော်တော်ခါတော်မှာစိတ်တကြွဟယဟန်တော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာဆွန့်ကပ်အိမ်မှာဆွန့်ကပ်ပြီးတော့ဆွန့်ကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတော့မဟောခင်မှာရှောက်ထားတယ်စိတ်တကြွဟအနာဂံတည်ပြီးသားသောတပန်တရာကအနာဂံအထိသူအဆင်းရောက်နေကာမရာဂပယ်ပြီးသားနတ်တရားလည်းအမတန်သူ့ကိုချစ်ခင်ရအတူကမေးတာယဟန်တော်တွေကိုညှင်းဆဲလို့မေးတာမဟုတ်သူမသိလို့မေးတာလည်းမဟုတ်သူလည်းသိတယ်ယဟန်တော်တို့တသက်ညှင်းဆဲခြင်းလို့မေးတာလည်းမဟုတ်အပြန်အလှန်နှီးနှောခြင်းလို့လည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေလို့မေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒါတွေအကုန်သိပြီးသားပဲဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဆိုတော့နောင်လာနောက်သားတွေတို့သူငါတွေပေါ့ သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့တန်မြတ်တွေကင်းရှင်းအောင်တရားသဘောတွေသိအောင်လို့အဲ့ဒီအတွက်မေးတာအထေရရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပြမစာလာတုံးမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာဟာတည်ပြီးရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးတချို့ကတည်ပြီးဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောက်တချို့ကအသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအတူတူပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာအသက်ပြန်ဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတို့ကခန္ဓာလို့ပြောတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုသဘောမပေါက်ဘူးတတ္တဝါအနေနဲ့ယူထားတာတတ္တဝါဟာသိရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလွယ်သလိုနဲ့ဇလောင်းတို့မှားသွားတတ်တယ်နော်သူတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူတာတတ္တဝါဟာသိရင်ဖြစ်တယ်သိရင်ပြန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူတယ်ဒီလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးသတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်သည်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးသတ္တဝါတည်လို့ရှိရင်မဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောဇီဝနဲ့ကိုဇီဝဆိုတာအတ္တကိုပြောတာအတ္တကောင်ပြောတာဇီဝနဲ့ကိုကအတူတူပဲချိုးရတချို့ကမတူဘူးမိစ္ဆာတည်းဒီ62ပါးအမျိုးမျိုးအယူဆအမှားတွေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဖျားတဲ့မှားတာလေအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာဘာကြောင့်များဖြစ်ပါတယ်လဲဖျားမေးတာအမထေကြီးကမဖြေတာနဲ့ပဲဣတိဒါတဆိုတဲ့မထေငယ်ကနေဖြေတဲ့ပရိယူခွင့်ပါပြီးတော့ရှင်များလို့ဆိုတပိတော့ဖြေပြရသည်အေးဖြေငါညာမှာမထွန်းတောက်ဘူးညာမှာထွန်းတောက်ဖြေပါဒါရကစိတ်ဓာတ်ကြွယ်ဟိုဣတိဓာတ်မထေက62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာသက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်စိတ်ဓာတ်ကြွယ်ကအဲ့ဆိုသက်ကာယဒိဋ္ဌိဟာဘလို့ဖြစ်ပါသလဲဖရာအဲ့တော့ဣတိဓာတ်မထေကသူတော်ကောင်းတွေကိုမရှိကသူတော်ကောင်းတရားမနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်လို့ယူတယ်ယုတ်၌အတ္တလို့ယူတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်နဲ့အတ္တနဲ့ဟိုတထက်ထဲယူထားတာဒီသုံးခုကတော့တခြားစီယူတာယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တလေးမျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်အဲနံပါတ်1အမျိုးအရင်တော့ယုတ်ဟာအတ္တပဲဟောယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးအာယုတ်ဆိုပြီးတော့တည်တာပဲယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်နေတာယုတ်ပဲသထရာဘောတေသောဝါယောယုတ်ပဲယောသွားတဲ့အခုမြင်နေရတဲ့ကလထိုင်နေစပွဲတွေပလင်းနေခေါင်းခါခြေလက်32ကောထာတာယုတ်ပဲအဲ့ဒါပညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ဆိုတာကသဘောလေးတွေမာရသဘောပြောတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောယူရှိတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတောင်တင်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့မှသိရတယ်ပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ကဝင်နေတယ်ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တာကပညာယုတ်ပဲမြင်နိုင်တယ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှအတွင်းသာပရမယုတ်ကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီပညာယုတ်အပေါ်မှာအထင်လွဲတာအယူမှားတာကို အတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ပေါ်မှာထင်လွဲတာမှားတာကိုတက်ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးပဲကွဲတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူဆမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုအတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခွဲလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားကြတာခန္ဓာ၅ပါးကိုတက်ကာယအဲ့တက္ကရာဟောငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအထင်လွဲတာဟုတ်ဒိဋ္ဌိတက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့တက္ကရာတဲ့ယောက်ျားတို့မောကုန်မယ်တက္ကရာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့ဘလားပါပါလိုက်အဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိအိမ်ငိုက်သွားမယ်သူတို့အောင်အဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကသဘောချင်းအတူတူပဲအဲ့စကားလုံးလေးတွေမှာအသီးစရာတွေအများကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကတော့အင်္ဂလိပ်တွေလို့ဟိန်းနူလို့ရှင်းတာပေါ့လေအဲ့လိုတော့ပြောတတ်ဘူးရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဓိကပါလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဝိနိဗ္ဗောဂယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဘုဒ္ဓယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကတော့ညာတပရိညာအတွက်ပေါ့သူနဲ့ဝဏ္ဏကဏ္ဍရသဩဇာဒီလေးခုကလည်းတွဲနေအဲ့ဒါအထက်ကလတခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဝိနိဗ္ဗောဂယုတ်ပဲအဝိနိဗ္ဗောဂယုတ်ဆိုခွဲလို့မရဘူးပထဝီလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်မှာအာဘောတေဇောဝါယောအကုန်ပါတယ်တေဇောလို့ပြောလိုက်ရင်ပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဟောပရမာဏုမြူဆိုတဲ့မှုံမှုံတော့မရှိတော့တဏ္ဏပြောက်ပရမာဏုမြူကအသေးဆုံးအမှုံပဲအနုဘီကို36စိတ်ဆိုင်ရင်ပရမာဏုမြူရတယ်။အဲ့ပရမာဏုမြူမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအကုန်လုံးပါပထဝီဆိုရင်အဘောတေဇောဝါရောအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားညံနဲ့စိတ်တော့တတိပဲရှိတော့တယ်။စွမ်းအားတတိပဲရှိတော့တယ်။အကောင်ထဲမရှိတော့ဘူးပုံတန်တန်မရှိတော့အဲ့ပထဝီအဘောတေဇောဝါရောဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒါကိုယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုငါလို့ယူတာယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာယုတ်ဟာငါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ကောင်းတော့ပြညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပါခေါင်းခါခြေလက်ငါပဲငါယောက်ျားပဲဟောဘုန်းကြီးဆိုလဲငါဘုန်းကြီးပဲငါမျိုးသမီးပဲစသည်အဖြစ်ဒါပြညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုငါပဲလို့ထင်တာအတ္တလို့ပြောတာငါဆိုတော့အတ္တအတ္တနိယဆိုတာငါဥစ္စာအဲ့တော့ငါဥစ္စာဘယ်လိုသဘောလဲဆိုတော့နေသဒုဝမြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတာမြဲတယ်ခိုင်တယ်ဆိုတာအတ္တအစိုးရတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အယူကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတာယုတ်ကိုအစိုးရတယ်ယုတ်ဟာခိုင်နေမြဲတယ်ယုတ်ကိုကိုဖြစ်စေခြင်းသလိုဖြစ်လို့ရတယ်ဒါလို့ယူတာဒါဆိုသူတို့ကောင်းတို့ထိုင်လျောက်သိပြီယုတ်ကိုအစိုးရပါမလားမရပါဘူးဗျာအစိုးမရဘူးဆိုရင်အတ္တလားအနတ္တအနတ္တပါဗျာအတ္တကိုပြောတာအနတ္တကိုသိစေခြင်းလို့ပြောတာအတ္တကြီးကိုဆုတ်ထားဖို့မို့အတ္တကြီးကအမှားလမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဒေသနာတော်လမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းမကိုအရင်ပြဒီကလမ်းမဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းသွားလို့ရှင်ရန်သူတွေရှိတယ်မသွားနဲ့အဲ့လမ်းမကောင်းဘူးတပည့်လမ်းကိုသွားတပည့်လမ်းသွားလို့ရှင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်လမ်းကိုမသွားနဲ့သူစရိုက်လမ်းကိုသွားကိရိတာလမ်းကိုမသွားနဲ့မညံဖုန်ညံလမ်းကိုသွားဟလိုဘောယောဂီတို့အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတဲ့လမ်းကိုမသွားနဲ့ဘယ်လမ်းသွားမလဲဘယ်လမ်းမှမသွားဘူးလားတရားအားထုတ်တဲ့လမ်းကိုသွားတယ်လို့မလားအဲအခုရှစ်ပါးတိလအားထုတ်တော့ကာမဂုဏ်တွေပယ်ထားတယ်မလားလို့မကောင်းဘူးလားအဲ့လမ်းအဲအမှန်တန်ကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်ကသမုဒိယလမ်းဒီဘက်ကမက္ခလမ်းအဲ့တော့လမ်းမကအတ္တဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတ္တလို့ယူထားတာအလမ်းမအတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတာ ငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အကောင်ထဲနေနေယူတာအဲ့ဒါအမှန်ကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တရားဟာယုတ်တရားလို့ပြောထားတယ်မလားသူတော်ကောင်ယုတ်တရားဆိုတော့ဘာခေါ်မလဲယုတ်တရားပေါ်ယုတ်လို့ပြောရမလားတောက်တယ်လို့ဩတဲ့ကောင်ကဘာပါလိမ့်အဲအခုမှယုတ်တရားပြောထားလေယုတ်တရားကိုသူကငါလို့ယူထားတာမလားယုတ်ပါဆိုတာမှယုတ်တရားပေါ့ယုတ်တရားဆိုတာဘာလေးလဲတေယုတ်ခွဲလိုက်တော့ပထဝီအာဘောတေသောဘာရောဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားသူသဘောကဖောက်ပြန်တတ်တယ်အပူနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်အေးနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်ရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမယူလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောကိုဖြစ်စေတယ်လို့မဖြစ်စေတဲ့သဘောကိုငါငါဥစ္စာလို့ယူလိုက်ရင်သိမှာမလား
1: သ
0: ိပါဘူးခင်ဗျာအဲငါလည်းမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဟုတ်လဲဆိုတော့ယုတ်ပဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ယူညာဆိုင်တာကောင်းခါချေလဲ32ခွတ်တသာယုတ်တရားကြီးမလားအဲယုတ်တရားကြီးဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာနယ်ကိုပြောနေတယ်နော်အဲပညာနယ်ကတော့အမျိုးမျိုးခေါ်ရတာပေါ့ဝိပဿနာနယ်မှာယောဂီတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတက္ကဌာနအနေနဲ့ယင်ထဲမှာကြာကြာနာနာသိရမှာဒါကြီးကိုခေါ်ဝေါ်နေတော့ယောက်ျားမိန်းမခေါ်တယ်ဒီမှာဘောက်ကိုယ်စော်မျိုးဆံလို့ခေါ်တယ်သူနာမည်သူခေါ်တာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ်တော့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းခါချေလည်း32ကောတာသာဘာတရားပါလိမ
1: ့
0: ်ယုတ်တရားယုတ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်ကဇက်တိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဘုရားဘာသာတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်မှန်လို့ရောက်တာဘုရားဘာသာဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်တေုကလာဘယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကျင့်ကြံလို့အမြင်မှန်ရသွားရင်အင်းကြီးနဲ့ဆီရောက်တယ်အင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့မက်တီဖိုရီရတာဒါကိုပြောတာမြို့ကြီးပြာကြီးမှာသွားနားနေတာမဟုတ်ဘူးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရသွားတယ်ဒါပြောတာအဲ့တော့အမြင်မှားကငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခေါ်ဝေါ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်းနေတယ်ဝိပဿနာတရားတွေမနာရဘူးဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်ရဘူးဆိုတကယ်မထင်ဘူးလားဗျာသူတော်ကောင်းလို့လည်းပဲဟိုမှာအပတ်စဉ်ခဏခဏနားနေတာပဲ73ချိန်ဆိုတော့လဲတချိန်ချိန်တော့ပါမှာပေါ့အဲ့လိုနာဘူးဆိုလည်းပဲမီးဝေးတဲ့ချိတ်လို့ပေါ့ဗျာမိနာနီတော့ကတော့ပြောနေမီးဝေးတဲ့ခါပြန်ပြီးမာဝါတာတရားနဲ့ဝေးနေနှလုံးသားမာမသွားဘူးလားလောဘဒေါသလေးနဲ့မာကြောသွားတာပဲငါငါငါငါငါဥစ္စာငါငါဥစ္စာပြောယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်သွားတယ်ပြောယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိတို့ဖြစ်သွားတယ်မလားပြဉ္ညာယုတ်ကြီးပေါ်မှာခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတယ်လို့ထင်အတ္တဒိဋ္ဌိပရမတ်နံတရားတွေပေါ်မှာဝေဒနာဉာဏ်သင်္ခါရဝิญဉ်ပေါ့ဗျာအဲပရမတ်ယုတ်တရားတို့ပရမတ်နံတရားတို့ပရမတ်သဘောတွေအပေါ်မှာငါငါဥစ္စာအဲ့လိုအထင်မှားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲတစ်ခုကခတ်ဆင်နေမှာပဲတူတူပါပဲအခုယုတ်ကိုပြောနာနော်ယုတ်ဟာငါပဲဒီတစ်ခုတည်းကိုပြောနာအမှားတွေကိုပြောနေတယ်သူတော်ကောင်းတို့ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာယုတ်ဟာအတ္တပဲတဲ့ဒီယုတ်ဆိုတာငါပဲဆိုတာအဓိကများသောအဖြစ်ဒီပညာယုတ်ကြီးကိုများသောအဖြစ်ကြတာငါပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တစ္ဆကပရပိုင်ဝတ္ထုမှလည်းအဲ့လိုပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့မေကွန်မေတော်မှငါယုတ်ကိုတလို့ဖြစ်စေတလို့

တင်ညာသွာတင်ညာဟာအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တတင်္ခါရသွာတင်္ခါရဟာအတ္တတင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်္ခါရတင်္ခါရ၌အတ္တဝိညာဉ်သွာဝိညာဉ်ဟာအတ္တဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တဝိညာဏနော်ညာလေးသတ်မဟုတ်ဘူးနာကြီးနဲ့သတ်တယ်ညာလေးသတ်ကတတိတကရုံးနေယူတဲ့အယူအကောင်လေးတွေယူကြတယ်ဝိညာဏဆိုတာညာနာဆိုတာသိတာဝိဆိုတာအထူးသိတဲ့သဘောစိတ်ကိုဝိညာဏဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နဲ့လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ညာလေးသတ်နဲ့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဝိညာဉ်လောကဆိုပြီးတော့သူတို့ယူနေသူတို့ပြောကြတာဝိညာဉ်လောကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပိဋ္တာလောကတရားလောကတည်းအဲ့တော့မှဝိညာဉ်ပြန်သွားဝိညာဉ်ဟာအတ္တဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်၌အတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့တစ်ပါးတစ်ပါးမှာ၄ခု၄ခု၅ပါးဆိုတော့၅လေးလီ20ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုသက်ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိ20အမအယူမ20ဒါကိုပြောတာဟဟလားယင်ကြီးကြီးလေးပြောရင်အယူမ20တဲ့ကိုတဲ့တဲ့မှမှထိထိခိုက်ခိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အပယ်ကြမယ်စိတ်20လို့ခေါ်တယ်ဘာ20ပါလိုက်အဲ့ဒါလေးအရင်ကြောက်ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြနိုင်လဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတိုင်းတော့အပယ်မကြပါဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိပြီးတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့နတ်ပြည်ရောက်တာရှိတယ်။ဇန်နေပွားလို့ဗြဟ္မပြည်ရောက်တာရှိတယ်။သို့တော်လည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမဲ့နဲ့ဖုံနဲ့မပယ်ရသေးရင်ငါးပါးသီလမြဲပါမလား။မမြဲပါဘူးဗျာ။မမြဲဘူးခဏပဲဒီဘဝမြဲတယ်နောက်ဘဝမြဲကြမှာမြဲမယ်။အဲ့ဒီငါးပါးသီလမမြဲဘူးကျူးလွန်ပြီလို့ရှိရင်အပယ်ပြန်မကြနိုင်ဘူးလား။ပြန်နိုင်ပါဗျာ။ဟောအပယ်ပြန်ကြနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာအပယ်ကဟောင်းလောင်းပွင့်နေတယ်အချိန်မပြည့်အပယ်ကိုကြာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပယ်လေးပါးကိုမကြရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေရတာမလားအဲရှုမှတ်ပွားများနေတာလေတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နေတာပဲတရားနာတာလေတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုညာတပริญญาနဲ့ပယ်တယ်တရားအားထုတ်တာကတိရဏပริญญาနဲ့ပယ်တယ်တရားနာသောအဖြစ်နဲ့ပယ်တာကအသိနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့တရားအားထုတ်သောအပြင်ဖြုတ်တာအပွားနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့နောက်ကြတော့မဲ့ညာဖုန်ညာနဲ့ပယ်တာရောက်မှာအခုမှခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်သွားပါဦးမယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသက်ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအရင်ပြောအောင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးမှာရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်သင်ညေခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ် ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ဒီ၃ခုဒီမှာနှစ်ခုဒီနှစ်ခုကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြောနေတော့သူတော်ကခန္ဓာ၅ပါးအခုဘယ်နှခုပဲတွေ့လဲ၄ခုမတစ်ခုကထထတာ哦ဟုတ်လားရူပခန္ဓာဟာကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝင်သွားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ဝင်သွားတယ်သင်ညေခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကဓမ္မ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်တ ानु ပသနာဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာအဖြစ်၅ပါးသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောလိုက်တော့၄ပါးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်ရှင်းပါဦးမယ်ယောဂီတို့သိပြီးသားပါပဲသိပြီးသားပင်နဲ့ထပ်သိအောင်ပေါ့ရူပခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရူပခန္ဓာဟာမသိတတ်ဘူးတဲ့ခေါင်းခါခြေလက်တရားသိပါမလားမသိဘူးသိတာစိတ်ကသိတာမလားဒီစိတ်ကသိတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိတာဒီကမသိဘူးဒါရူပခန္ဓာမသိဘူး
ရုပ်ခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတ်ကြီး၄ပါးယုတ်တရားဒုက္ခနာမှာမရှိဘူးလားအဲ32ကောဋ္ဌာသအရဟတကြီးလေးပါးယုတ်တရားပဲသာမင်မွေးချစ်တဲ့တဲ့သွားရေ32ကောဋ္ဌာသဟောနံခန္ဓာက4ပါးတပတ်က4ပါးကနံခန္ဓာ4ပါးဟောယုတ်ခန္ဓာတပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ5ပါးဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာနံခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလိမ့်နံခန္ဓာ4ပါးဝေဒနာခန္ဓာကခံစားတတ်တဲ့သဘောကောင်းလားဆိုတော့ခံစားတဲ့တင်ညခန္ဓာကမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောတင်ခါတဲ့ခန္ဓာကတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောစေတနာဥဒေပြောတာပေါ့သူ့ထဲမှာတော့50တောင်ရှိတယ်ထားပါတော့တင်ခါတဲ့ခန္ဓာတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီနာခန္ဓာ၄ပါးဟာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲသလိုလေးပဲသိလို့ရှင်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထီးသိစိတ်ကြံတွဲစိတ်ဝိညာဉ်6ပါးရှိတယ်ပြောတော့ဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာတပါးလည်းပြောတာအဲ့ဒီဝิญญาณဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာတွေအကုန်ပါတယ်ဝေဒနာလည်းပါတယ်သင်ညာလည်းပါတယ်သင်္ခါရလည်းပါတယ်ဒါတပေါင်းတစုလည်းဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဟောစာပေမှာကြတော့ဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာစေတနာဧကဂရဇီဝိတိန္ဒရိမနတိကာရလာမျိုးတွေတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှလုံးတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ထားပါတော့တို့အားထုတ်တဲ့သူမှာခန္ဓာ၅ပါးတော့သဘောပေါက်ရင်တော်ပါပြီရုပ်ခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့သင်္ညေခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဝิญญาณခန္ဓာဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝิญญาณ၅ယံခန္ဓာမှဖောက်ပြန်ဆိုတာကရုပ်ခန္ဓာကိုပြောတာခံစားဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားဆိုတာသင်္ညေခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားပြုပြင်တာတိုက်တွန်းတာသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောတာသိဝิญญาณမြင်လည်းသိတယ်ကြားရင်လည်းသိတယ်သိုံမဲ့သိတာအပြားအဖြစ်တော့မသိဘူးအပြားအဖြစ်သိတာကပညာရိုးရိုးပဲသိတာကဝิญญဉ်အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကောင်းလို့ဟိုကောင်းငယ်မှာလားဆိုတော့ကောင်းလို့မြေကြီးထဲမှာလားဘယ်မှာပါလိမ့်အေးအခုထိုင်နေတာခန္ဓာ၅ပါးတွေပဲဟောနေတာလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲမလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ရလို့အောင် तू ကဘသူ तू ကဘသူ तू ကဘသူဘုန်းကြီးပဲသီလရှင်ပဲယောဂီပဲနာမည်တွေခေါ်ကြတယ်မလားဟောဟာရပညာအနေနဲ့နာမည်တက်ပြီးတော့လောကမှာများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့ပညာနဲ့ဆက်ဆံဟေးယုံနိုင်ကြီးဆိုတော့ဘလူခေါ်မှပဲသိဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့နာမည်ခေါ်ရတယ်မလားအဲ့တော့နာမည်အနေနဲ့ခေါ်ရတယ်ယောက်ျားဆိုလဲယောက်ျားမိန်းမဆိုလဲမိန်းမသီလရှင်ဆိုလဲသီလရှင်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါပြညတ်တွေနာမပြညတ်တို့သံဌာနပြညတ်တို့ဘုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးတကယ်အရှိအမှန်တရားကတော့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအရှိအမှန်တရားခေါ်နေတာလဲခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတာလဲပဲခန္ဓာ၅ပါးဟောပဝဉ္ဇဉ်မှာရှိတဲ့တက်ရှိတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာခန္ဓာ၅ပါးဟိုမြမပြည်မှာကြတော့ခန္ဓာ၄ပါးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာ၃ပါးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့အတ္တဉ္ဇဘုံမှာခန္ဓာ၃ပါးပဲရှိတယ်ဟိုအရူပဘုံကြီးကတော့ခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာ၄ပါးရဲ့ခန္ဓာ၃ပါးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒုဝဥခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ခန္ဓာ၃ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားတာယုတ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝေဒနာကိုငါလို့ထင်တဲ့တင်ညာကိုငါလို့ထင်တဲ့စိတ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝิญဉ္ဇဉ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းထင်သွားတယ်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာငါပဲဝေဒနာဟာငါပဲတင်ညာငါပဲသင်္ခါရဟာငါပဲဝิญဉ္ဇဉ်ဟာငါပဲအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ယုတ်ဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝิญဉ္ဇဉ်အတ္တအဲ့လိုယူတာဟာအမှန်လားအမှားလားအမှန်ပါဗျာအမှားကိုအမှန်မှန်သိရင်ဒါပယ်ရဒါညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာတရားနာတာယောဂီကိုအားထုတ်နေတာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်နေတာလမ်းမပြီးသေးဘူးပေါ့ပယ်နေတာအားထုတ်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ပယ်နေတာအခုနာပြီးတော့ပယ်တာကညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဒါလည်းအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပုံလေးကြည့်အောင်အကောင်ထည်ကြီးမှခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဒီက
မျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ကိုရှင်မယောက်ျားမင်းမမြင်ရတယ်မှန်မှာတော့အဆင်းကိုမြင်ရဖြူနီကြောင်ကြအဆင်းနဲ့မြင်ရတာမလားမျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအယောင်အဆင်းနဲ့မြင်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတွေမရတော့ဘူးဒါယောက်ျားပဲဒါမင်းမပဲတို့ဖြစ်သွားတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမြင်ရတဲ့အဆင်းတွေဟာယုတ်တရားပဲမိမိတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့သံမင်းအမွေးခြေသက်လက်သက်32ခုတာလာလည်းပဲယုတ်တရားပဲအဲ့ဒါကိုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ဣဇာတယုတ်ဗဟိတယုတ်ပေါ့။အတွင်းမှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲ၊ပြင်မှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲ။ယုတ်တရားဟာဖောက်ပြန်တတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မတိတာယုတ်။အာယုံကိုမတိတတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ယုတ်တရားမတိတာယုတ်တိတာနံဒါရောညာတပြညာ။ဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရား။အာယုံကိုမတိတတ်လို့ယုတ်တရား။ပါရီလဲဆိုတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဒါချုပ်ပါဒအချင်းချုပ်ပေါ့အချင်းချုပ်ဒါညာတပရိညာဝိပဿနာဒီမှာဒီလိုသင်ပေးရမယ်သင်မပေးဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့မှန်ဆိုရင်ဒီများတွေအကဲ့ကြတယ်အမှန်မှာတော့မှတ်ရင်းနဲ့ကိုမညံဖုန်ညာရပါတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားနာပြီးလမ်းလေးကြောင်းပြီးဘယ်တင်းညိုတော့အကုန်လုံးဘယ်တတ်နိုင်မလဲငါခန္ဓာ၅ပါးလောက်ယုံနာ၅ပါးလောက်ကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေသိရင်အားထုတ်ရင်ရပါတယ်ဘုဒ္ဓရတဲ့အများကြီးရှိပေနဲ့လို့အာမထုတ်ရင်ရပါ့မလားမရပါဘူးဗျာအာရောထုတ်တယ်တရားနာတရားမလိုဘူးလို့ပြစ်ပယ်လို့ထင်မမားနိုင်ဘူးလားမနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မစ္စိမပฏิပဒါအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါပါဘုရားအဲပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာပေမကင်းတဲ့တရားအာထုတ်မှုစာပေလည်းလေ့လာရမယ်တရားဟောတာနာရမယ်တရားတွေဆွေးနွေးရမယ်အစာပေမကင်းတဲ့တရားအာထုတ်မှုတရားအားထုတ်မှုမကင်းတဲ့စာပေပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်တရားအားထုတ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စာပေကြတော့မှစာပေရညွှန်ကြားတာတွေကိုလက်တွေ့အလုံးလုံးနိုင်တယ်ပရိပတ်လုံးဝမပါဘူးဆိုရင်ဒေသနာတော်မှာရှိပါတယ်ဟိုတော်ကြီးတည်းမှာသက်ကြီးမှယဟန်ဖြစ်လို့စာမသိနိုင်မှုတော်တဲ့သွားတယ်ဒါမင်းတို့တရားကိုကြိုးစားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးသင်ကြားသွားတဲ့တရားတော်တွေကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုတောက်လျှောက်ကြိုးစားတာမနေမနာကြိုးစားတယ်။ဟာတရားမရရင်အပယ်လေးပါးကျသွားနိုင်တယ်ဆိုကြိုးစားတယ်ရှုမှတ်ပွားများဓမ္မရည်တွေအစင်းစင်ရဟောနောက်ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းစင်တက်ပြီးတော့မဲလေးတံဖိုလေးတံရယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဒါပဲနဲ့သူတရားဟောရင်ဂါထာလေးတဂါထာပဲရကာထာလေးတခါတာပဲကျန်တဲ့ကာထာလေးဘာမှမရဘူးပြည့်ကြီးဆက်တလို့ရတယ်လို့မပါဘူးအဲ့ဒီကာထာပဲရတယ်အဲ့ဒါဥပုံနေတွေဥပုံနေတွေမှာဘယ်သူကတရားမှမရှိဘူးသူတပားတဲ့အဲ့ဒါပလင်မော်တက်ပြီးတော့ခုံဖြစ်မှာပေါ့လေခုံလေးမော်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာထာရွတ်တာပဲအဲ့ဒါရွတ်လိုက်လို့ရှိရင်တတော်လုံးကတခါသာဓုခေါ်တာဆိုးညံသွားတာပဲအဲ့ဒါဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းသူအဲ့ဒီကာထာပဲရွတ်တာတပြင်းဟာရလည်းမရဘူးအဲ့ဒါမှသူဧကုဒါနမထေဧကဥဒါနမထေပေါ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီဂါထာတစ်ပုဒ်ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းနတ်တရားအများကြီးသာဓုခေါ်ကြတယ်မြေတုံမတက်သာဓုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကျတော့သူเจ้าကိုပိဋကသုံးပုံဆောင်မထေကြီးနှစ်ပါးကြွလာတပါးတပါးမှာတပည့်900စီပါတယ်အရောက်တဲ့ခါကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အရှင်မြတ်တို့ကြွလာတာအယံဝမ်းသာတာပဲဖေဟာဒီပြည်တော်ကတရားစာပေတွေမသိတဲ့အခါတရားနာကြမှာတယ်တရားသူတရားမြတ်ရတဲ့သူကတရားနာကြတာပဲဘာမှလုံးမထားတဲ့လူကတော့တောင်းတောင်းမနာခြင်းဘူးတရားသူတရားမြတ်ရတဲ့ယဟန်နာသူကိစ္စပြီးနေပြီဒါပဲနဲ့တရားကိုယူသိလေးစားတယ်တရားနာကြမှာတယ်ဖခင်တရားဟောပါနတ်တရားလည်းတရားနာကြမှာတယ်တပိတော်ဂါထာလေးတပုတ်ဟောတော်တော်မှာသူတို့အများကြီးသာလူခေါ်တယ်အရှင်မြတ်တို့ဆိုအများကြီးဟောနိုင်မှာပဲနတ်တွေလည်းဝမ်းသာမှာပဲဟောတော်မူပါဖခင်အဘရမဆရာတော်ဟောတယ်ပိဋကသုံးပုံဆောင်ဆိုတော့အစီနှစ်တည်းဆွဲထုတ်ဟောတာပေါ့လေတရားတော်အမှန်ကောင်းတော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဧကုဒါနမထေရပဲသာဓုခေါ်တယ်သာဓုသာဓုသာဓုပါဖေဟာဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ပါးတစ်ခါတက်ဟောဟောတော့လည်းပဲဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့အရှင်မြတ်ပြောတော့နတ်တွေတရားနာမယ်ဆိုလို့ဟောလိုက်ရတာမောနေပြီပဲနဲ့မလည်းသာဓုမခေါ်ဘူး
အဲ့တော့အရှင်မရရတဲ့ဂါထာလေးပဲဆိုပေးပါဦးဆိုတော့အဲ့နဲ့သူသူဂါထာလေးကိုတက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာနတ်တရားအများကြီးသာဓုခေါ်ရတယ်မြေတုံမတက်ပဲမထေရနှစ်ပါးကတော့ပညာရှိတော့ဘာမှမပြောဘူးဒါနောက်ကလိုက်ရတဲ့တစ်ဖက်တည်းမကျေနပ်ဘူးပေါ့နတ်တရားမျက်နှာလိုက်တယ်ဟိုအများကြီးဟောသွားတဲ့ဆရာတော်သာဓုမခေါ်ဘူးနည်းနည်းလေးဟောတော့သာဓုခေါ်တယ်မင်းလာလိုက်တယ်ဆိုတော့မအဲ့ဒါကိုရောဆရာတော်ကြီးကပြန်ရှင်းပြထားတာအကျင့်မပါပြောယုံသာသူငါမကြိုက်ဘူးလေဟိုကတကားထားတဲ့ဟောသွားမင်းနဲ့လေးမဲ့လေးရဟန္တာမလားတပတ်ကအများကြီးဟောပင်နဲ့သောတာပန်တော်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲနတ်တရားသိရဲ့နတ်တရားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိဋကသုံးပုံသောမထေရနှစ်ပါးဟောတာကိုနတ်တရားမှနတ်တပါးမှသာဓုမခေါ်ဘူးဟိုမထေဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရတယ်မထေကြတော့အများကြီးသာဓုခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘ ഹു တုဒ္ဓတွေဟာအကျင့်နဲ့တွဲထားအကျင့်နဲ့တွဲထားလို့ရှင်စားပါတယ်ဟင်းလို့ပေါ့အရသာရှိတယ်အကျင့်မပါဘူးအပြောတက်တက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းကတော့ကောင်းပါတယ်စားမပါတော့တိတ်ရတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါအမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘ ഹു တုဒ္ဓတွေအများကြီးကိုဘာနဲ့တွဲရအေးအကျင့်နဲ့တွဲရမရှိနိုင်မမှန်နိုင်ပရိစေလို့ရအောင်ပရိတွေဝေထားတာအနောက်ရှက်တွေမနောက်ရှက်နိုင်အောင်ကုသိုလ်လည်းရအောင်ဟလာဗုဒ္ဓန္တနကိသမိတမန္တနကိသမိတန္တနကိသမိနလူသတ္တဝါအလုံးပြည့်အကြောင်းကြောင့်ဆင်းရဲကိုယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြည့်ဝကြပါသည်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာတော့ည၈နာရီနဲ့၉နာရီမေတ္တာပို့ဖို့ကိုတစ်ချိန်သတ်မှတ်ထားတယ်၈နာရီနဲ့၉နာရီမှာဝိပဿနာမလုပ်နဲ့တော့မေတ္တာပို့တော့အဲ့ပတိလည်းပေးထားပတိလည်းစိတ်ချင်စိတ်ကြံတဲ့အချိန်နဲ့ကတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ကြ၈၉ကိုတော့မေတ္တာပို့ကြအစားတော့ကတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးစားတော့ပရိကိန်တာတော့မကြိုက်ဘူးဦးဇင်းတို့နောက်တော့မှဟောဟောခါပူပြန်ပြီရတီးရပူပြန်ပြီဟာအနှောက်ရှက်တည်းခဏခဏကိုယ်တိုင်ကြုံရတော့မှဩမေတ္တာမပို့ဘူးတို့မေတ္တာမပို့ရင်ဒါတည်းခဏခဏဖြစ်နေမှာပဲဆိုမေတ္တာဘုရားအခုတော့အဲ့ဒါလေးမလာတော့ဘူးနှောက်ရှက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးကစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့လက်တွေ့တွေပဲအဲ့ဒါပူကြကတ်ကြတယ်မျိုးမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားများလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူတို့လည်းမေတ္တာရသွားတယ်အဲ့တော့ပုရကတ္တာတွေအနှောက်အယှက်တွေမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အောင်လို့လည်းဝိပဿနာပွားနိုင်တဲ့အခါပွားမပွားနိုင်တဲ့အခါသရဏဂုံ၃ပါးနဲ့မေတ္တာပွားရင်မကောင်းဘူးလားဗျာမကောင်းပါဘူးဗျာမေတ္တာပို့ပြီးသိညာ

0: ထာနေသူနိဗ္ဗယောပရထံအထမိတ်ဆံတော့ခန္ဓိမစ်တင်စဘာဝယေမေတ္တာလူကောမေတ္တာအဖြစ်များသောခမသီလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပထာနေသူလုံးစုံသောယထာနာရူ၌နိဗ္ဗယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအထမိတ်ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္တေမေတ္တံသာသိခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝရေဖမ္မထထပွားများအားထုတ်ကြကုန်ရာသတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာစကြမင်းကြီးနဲ့တကွာ
1: သာမင်းကြီးနဲ့တကွာ
0: သို့အလုံးကြကြသမျှအမျှ

0: အရှုကနန္တရားကပထမဇန်နန္တရားရှုနေတဲ့စိတ်ကမဟာကုသိုလ်မနောဓာတိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နှစ်ခုဂျိုင်းတူဖြစ်သလားမဖြစ်ကြဘူးဒါပြင်းနဲ့ဂျိုင်းတူမဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီပထမဇန်နန္တရားဒီမရှိတဲ့အခါမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နီလားဖြင့်ရှုတယ်လို့မင်းရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဝိထုနဲ့အာယုံကိုပူးတွဲသိမ့်စီပြီးတော့မှရှုပွားနေလို့ရှုရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်ဒါလေးကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကနည်းနည်းထပ်ချက်ပြီးတော့သူကရှင်းထားတယ်ဒီရေနာဟိဝုထုစေဝအာရမဏိသပရိဂိတံဒိဏတဒေတံဓမ္မနာဥပါဒံအဝဉ္ဇဏတဥပါဒောပကတောဟောတိဌာနံအဝဉ္ဇဏတဌာနံပကတံဟောတိဘေဒံအဝဉ္ဇဏတဘေဒောပကတောဟောတိဟောချေရဇောဥအဒီရေနာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်တိဝုထုစေဝမိယဝုထုယောကို၎င်းအာရမဏိသအာယုံကို၎င်းပရိဂိတံပူတွဲ၍တင်းစီထားအီဒေနာထောကြောင့်အတ္တထောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမထေရမြတ်ဤတန်တန်၌ဒေသံဓမ္မနာထောပရမဇာဏတရားတို့၏ဥပါဒံဖြစ်မှုဥပသဘောကိုအောဇင်တတဆင်းခြင်းခက်သည်ရှိသောဥပါဒောဖြစ်မှုဥပတရားဒီပါကတော်ထင်ရှားလာသည်ဟောသည်ဖြစ်၏တနည်းဒေသံဓမ္မနာထောပရမဇာဏတရားတို့၏ဥပါဒံဖြစ်မှုဥပကိုအောဇင်တတဆင်းခြင်းသောအတ္တထောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့အသိဉာဏ်၌ဥပါဒောဖြစ်မှုဥပတရားဒီပါကတော်ထင်ရှားလာသည်ဟောသည်ဖြစ်၏ခန္ဓာတိမုထိတရားကိုအဝဇင်တတဆင်ញင်သောအတ္တထောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့အတိညာ၌ခန္ဓာတိမုထိကလာတိဘာဂတံထင်ရှားလာတိဟောတိဖြစ်ဘေဒံပြတ်မှုပင်ကိုအဝဇင်တတဆင်ញင်သောအတ္တထောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့အတိညာ၌ဘေဒောပြတ်မှုပင်တရားတိဘာဂတောထင်ရှားလာတိဟောတိဖြစ်မိယာဝုထုယောနဲ့အာယုံကိုပုတွဲသိမ့်စီထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝုထုနဲ့အာယုံကိုပုတွဲသိမ့်စီထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပရမဇန်နံတရားတွေဖြစ်မှုကိုဆင်ញင်ဖြစ်မှုတွေထင်ရှားနေတယ်တိမှုထေကာလကိုဆင်ញင်လိုက်ရင်တိမှုထေကာလထင်ရှားနေတယ်ပြက်မှုဘင်ကာလကိုဆင်ញင်လိုက်ရင်ပြက်မှုဘင်တရားထင်ရှားနေတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဉာဏ်ကြီးလို့ပြောသလားမပြောပါဘူးလုပ်ငန်းခွင်စနစ်ကြဖို့ကိုသူကပြောပြနေတယ်နော်ဒီတော့ဒီမှာပုံစံလေးတက်ခုနည်းနည်းထုတ်ပြမယ်ဒီပရမဇန်တရားကကိုဒီဌာနမှာပြနေတဲ့တဲ့ဩဒရာကတိုင်းကိုအာယုံယူတဲ့ပရမဇန်ပဲဆိုကြပါစို့နော်ဒီပရမဇန်တရားတွေဒီဘာကိုမှီဖြစ်လဲဟရိယဝုထုယောကိုမှီဖြစ်တယ်ဟရိယဝုထုယောကိုမှီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟရိယဝုထုယောကိုသိသိလိုက်ပြီးဆိုသည်နှင့်ဒီပြိုင်နေတဲ့ဒီနေရာမှာဝုထုဆိုတာဒွါရကိုဆိုလိုကြောင်းဒီကဆရာတော်ကလည်းရှင်းထားပါတယ်ဟရိယဝုထုကိုသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟရိယဝုထုမှာအင်းရှင်အနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဘဝင်မနောအကြည်ဓာတ်ကိုသွားတွေ့မြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘဝင်မနောအကြည်ဆိုတဲ့ဒွါရမနောဒွါရလေးကိုတစ်ဖက်ကသိသိထားတစ်ဖက်ကဒီကတိုင်ဩဒဒကတိုင်ပရိဘကနမိတ်ကိုပြန်ပြီးသိသိရတယ်ဒီခါမှပြန်သိသိတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။နည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ထပ်ပြီးပြောရင်တော့ဒီနန္ဒရားတွေကိုမရှုခင်မှာဒီပရမဇန်ဩဒဒကတိုင်းဖြင့်ပရမဇန်တမာတိကိုအရင်ထူထောင်ပြီးပရမဇန်ကိုဝင်စားရပါတယ်။ဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပရမဇန်ကထားလိုက်တဲ့ဒီပဲနေတဲ့ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းကအောင်မြင်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပရိဘကနမိတ်ပြောမနေမပြောက်သွားသေးဘူး။ပရမဇန်ကထားတဲ့ဒီပဲနေတဲ့ဘဝင်မနောအကြည်လေးကိုဖန်ဆက်လိုက်တက်ပြီးတော့ဒီပရမဇန်ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကိုပြန်ပြီးလှမ်းအာယုံယူလိုက်တဲ့နေဒီပဲနေတဲ့ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်အာယုံကဘဝင်မနောအကြည်မှလာရက်ခဲလိုက်ထမ်းတဲ့ခုနကပရမဇန်နန္တရားတွေပြန်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပြောနေတာ။ဒီတော့ကတိုင်းအဖြူကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကအာယုံမနောဒွါရကမိယဝုထုယောတနည်းအားဖြင့်ဟရိယဝုထုကမိယဝုထုမနောဒွါရကခုနကမိယဝုထုတနည်းအားဖြင့်ဟရိယဝုထုကမိယဝုထုယမနောဒွါရကိုပဲသိသိသိသိဟရိယဝုထုကိုပဲသိသိသိသိဒီမနောအကြည့်တက်ကတော့တွေ့နေမှာပဲနော်အဲ့ဒီလိုဝုထုနဲ့အာယုံနှစ်မျိုးကိုပူးတွဲသိသိပြီးတော့မှဒီပရမဇန်တရားကိုဖတ်တာရှုခြင်းဖတ်တာကိုရှုကြည့်ရတယ်ဖတ်တာရှုပြီးတော့ဝေဒနာရှုခြင်းနဲ့ဆိုလဲဝေဒနာကိုရှုလို့ရတယ်ဘယ်လိုရမလဲဒီဝုထုနဲ့ဒီအာယုံကိုမပြောက်ပြက်အောင်သာသိသိထားပါတဲ့သူကသိသိထားတယ်သိသိတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့နှစ်ခုလုံးထင်အောင်လေ့ကျင့်ထားတယ်ယူထားတယ်ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူတာကိုသိသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကလည်းရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်မှချက်ချင်းပြောက်မသွားပါဘူးနော်မနောအကြည်လေးကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံပြန်ပြီးယူလိုက်တဲ့ဒီပရမဇဏန်တရားကဒီအချိန်မှာပြန်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာလို့ချင်းဒီပရမဇဏန်တရားလေးကိုပြန်ရှုလို့ပြန်ရတယ်ဒီသဘောပဲအဲ့ဒီလိုဝိထုနဲ့အာယုံကိုပုတ်ထွက်သိသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပရမဇဏန်တရားကြီးရဲ့ဖြစ်မှုဥပကုသင်ခြင်းဥပကုသင်ရှားရှားသိတယ်တိမှုဒီကာလကိုသင်ခြင်းတိမှုဒီကိုသင်ရှားရှားသိတယ်ပြတ်မှုဘင်ကာလကိုသင်ခြင်းကြည့်လိုက်ရင်ပြတ်မှုဘင်ကာလကိုသင်ရှားရှားကြည့်သိနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုခြင်းအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် သာဝကများသည်ဒီဝိသိစိတ်စိတ်တွေကလေးတွေကိုရှုလို့ရတယ်လားမရဘူးလားမင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲရတယ်ဝိသိစိတ်စိတ်တွေလည်းရှုလို့ရတယ်စိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့စိတ်စိတ်တွေလည်းရှုလို့ရလားမရဘူးလားမင်းရှုရနေပါတယ်စနစ်ကတော့ဘာလဲဝိထုနဲ့အာယုံကိုပူးတွက်သိသိထားတတ်ဖို့လိုတယ်တဲ့နော်ဒီတော့ဝိထုနဲ့အာယုံကိုပူးတွက်သိသိပြီးတဲ့ဒီစနစ်ကိုလိုက်နာပြီးတော့တော်တော်မိမိတို့ဘုရားဝိထုဆိုတာဘာလဲရှုထားတတ်ဖို့လိုတယ်အာယုံဆိုတာကဘာလဲတေချာရှုထားတတ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်ဝတ္ထုစရာကလည်းဘာမှမသိဘူးမရှုတတ်ဘူးအာယုံစရာကလည်းဘာမှမသိမရှုတတ်ဘူးအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အရှုခွေကိုသူကပခုံးချင်းရှင်လိုက်လို့တော့မရနိုင်ဘူးနော်ဒီဝတ္ထုနဲ့အာယုံကိုမိမိတို့ကပူးတွဲပြီးစနစ်တကျသိသိပြီးမှရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနန္တရားတွေရှုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဒီပရမေသနန္တရားတွေကိုပြန်ပြီးရှုနေတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်သောဖြစ်စဉ်အခါမှာဒီပရမေသနန္တရားတွေထင်ရှားရှိသေးလားမရှိတော့မရှိတဲ့ဒီနန္တရားကိုရှုလို့ရတယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်မရဘူးဟောတယ်ဒါအနည်းဆုံးအတိတ်ကိုရှုလို့ရတဲ့ရှုခွေပဲအနည်းဆုံးအတိတ်ကိုရှုလို့ရတယ်လက်ခံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ဝေးတဲ့အတိတ်ကိုရှုလို့ရတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ရမှလည်းမဟုတ်ဘူးလားစနစ်သာလိုတာပါအာယုန်နေသည့်အတိတ်အာယုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မစ္ဆုပန်အာယုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာကအာယုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘွေမနောအကြည့်မှလက်အလုံးထင်ပါတယ်ဒီဘွေမနောအကြည့်ဒီသူကအခေယဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအာယုန်တွေကပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရမတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘွေမနောကြီးမှလာပြီးထင်ကြတာပဲဒါကြောင့်လာပြီးဘုံမနောကြီးမှာထင်နေလို့ရှိရင်ဒီဘုံမနောအကြည့်နဲ့ဒီအာယုံကမိမိကပူးတွဲသိသိနေရင်ဒီတရားတွေအလုံးရှုလို့ရနေပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကယုံတရားတွေမှာတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ်ဆဲကိုရှုရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဘက်ကရှိတန်းတလို့ရှိတယ်သို့တော့ပေါ်ဆဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အတိတ်ကယုံလည်းရှုလို့ရပါတယ်အနာကယုံလည်းရှုလို့ရပါတယ်သို့တော့ဒီနန္တရားတွေမှာတော့ပေါ်ဆဲခဏလေးမှာရှုလို့ရနိုင်ပါမယ်ဒီနန္တရားကဒီနန္တရားကိုဒီစိတ်ကဒီစိတ်ကိုပြန်သိရင်တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းရှုလို့ရမယ်ပေါ့ဒီစိတ်ကဒီစိတ်ကိုသိတရားမသိဘူးလားဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပေါ်ဆဲခဏမှာဒီနန္တရားဟာဘယ်လိုမှရှုလို့ရနိုင်တဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးအပြောကောင်းလို့သာသူကလူတွေကိုပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုပဲပြောလို့ဖြစ်တဲ့စကားသာဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်လုပ်လို့ရတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်လက်တွေ့ရှုလို့ရနိုင်တဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီတော့တချို့ကဒီနေရာမှာဘာပြန်ပြောပြန်လဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌအမှတ်တံကိုပြန်ကိုးကြပြန်လဲခက်ပုံကနော်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌအမှတ်တံကိုပြန်ကိုးတဲ့အခါကျတော့ဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌအမှတ်တံစကားကိုသူတို့ကဒါပေါ်ရရှုရမယ်လို့ဘုရားဟောတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကဒီလိုပြောကြတယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အထက်ကရာကြီးရွတ်ဖတ်ပြီးပြမယ်ဆိုရင်အချိန်လေးကတော့တိတ်ကုန်သွားမယ်ဆိုလိုရင်းလေးကဒီဒိဋ္ဌဆိုတာကဘာလဲယူပါယုံဒီမြင်အပ်လို့ပဋိတ္တပအထင်းအဋ္ဌိဌံဆိုပြီးတော့ဟောဥဒ္ဒထကရကအဖွင့်ထားပါတယ်ဘာကြီးကတုတ်တာမှာနော်ယူပါယုံကမြင်အပ်တဲ့အရာဖြစ်လို့သူ့ကိုဒိဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်သက္ကုဝိညာဉ်နဲ့တန်တော်ရိကဝိသိစိတ်ခေါ်ပါတယ်သက္ကုတော်ရဝိသိစိတ်တွေယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယုံနေတဲ့မနောတော်ရိကဝိသိစိတ်တွေအဲ့ဒီသက္ကုတော်ရဝိသိစိတ်တွေသက္ကုဝိညာဉ်နဲ့တကွာတော့သက္ကုတော်ရဝိသိစိတ်တွေ ਨੇ ယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောတော်ရိကဝိသိစိတ်တွေကတော့ဒသနထေနာမြင်တတ်လို့သူ့ကိုဒိဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့မြင်အပ်တဲ့တရားကဘာလဲယူပါယုံမြင်တတ်တဲ့တရားကသက္ကုဒ္ဝရဝိသိစိတ်စိတ္တိတင်းနဲ့ယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဓာရီကဝိသိစိတ်စိတ္တိတင်းပဲမြင်အပ်တဲ့တရားမြင်တတ်တဲ့တရားဤအပေါ်၌ရာဂဒေါသမောဟတွေမဖြစ်အောင်ဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုပြောလို့တဲ့အကြောင်းမာလုကျဗုဒ္ဓသုတ်တန်တန်ယုတ်မာလုကျဗုဒ္ဓသုတ်တန်အထက်ကရာနဲ့တကွာဥဒ္ဒအထက်ကရာတို့ကအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့မြင်အပ်တဲ့တရားကယူပါယုံမြင်တတ်တဲ့တရားတွေကသက္ကုဒ္ဝရဝိသိစိတ်နဲ့မနောဓာရိကဇောဝိသိစိတ်နဲ့ချင်းနောက်တစ်ခုကြားအပ်တဲ့တရားကသတ္တယုံကြားတတ်တဲ့တရားကသောတ္တဓာရိကဝိသိစိတ်အစဉ်နဲ့သတ္တယုံကိုအာယုံယူနေတဲ့မနောဓာရိကဝိသိစိတ်အစဉ်စိတ်စိတ္တိတွေအလုံးပဲနော်နာအပ်တဲ့တရားကအဲနာအပ်ထားရဲ့လျှက်အပ်ထားရဲ့လျှက်တတ်ထားရဲ့ထိအပ်ထားရဲ့ထိတတ်ထားရဲ့ဒီသုံးခုကတော့မုဒ္ဒဆိုပြီးဘုရားကပေါင်းဟောထားတယ်အဲ့ဒီမှာခွဲပြီးပြောကြရအောင်နော်နာအပ်တဲ့တရားကခန္ဓာယုံနာတတ်တဲ့တရားကခန္ဓာဓာရီကဝိသိစိတ်စိတ္တိတွေနဲ့ခန္ဓာယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဓာရီကဝိသိစိတ်စိတ္တိတွေဖြစ်တယ်လျှက်အပ်တဲ့တရားကရတ္တယုံလျှက်တတ်တဲ့တရားကဇယဝဓာရီကဝိသိစိတ်စိတ္တိတွေနဲ့ရတ္တယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဓာရီကဝိသိစိတ်စိတ္တိတွေဖြစ်တယ်ထိတတ်တဲ့ထိအပ်တဲ့တရားကဖုဒ္ဓဘာယံပထဝီတိဇောဘာယံထိအပ်တဲ့တရားကဖုဒ္ဓဘာယံပထဝီတိဇောဘာယံထိတတ်တဲ့တရားကကာယဓာရီကဝိသိစိတ်စိတ္တိနဲ့ဖုဒ္ဓဘာယံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဓာရီကဝိသိစိတ်စိတ္တိဖြစ်တယ်။သိအပ်တဲ့တရားကဓမ္မယံသိတတ်တဲ့တရားကမနောဓာရီကဝိသိစိတ်စိတ္တိဖြစ်တယ်။ သိရတဲ့တရားကဓမ္မယုံခရာလေးနည်းနည်းထပ်ရှင်းပြမယ်။ဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ခါတည်းကသင်ခဲ့ရတဲ့သင်ညွှန်ကြမ်းလေးမှာဓမ္မယုံကိုရှင်းပြထားပါတယ်။ဓမ္မရမဏံပဏပတ္တာဒုက္ခမရူပသိတသတိကနိဗ္ဗာန်ဝေဒေနနိဗ္ဗာန်ပညာတိဝေဒေနသဒ္ဒသင်ခဲ့ချက်တိဓမ္မယုံဘယ်နှမျိုးရှိလဲ6မျိုးပတ္တာယုတ်အကြည်ယုတ်၅ခုမျက်စိအကြည်နာအကြည်နှာခေါင်းအကြည်ရှာအကြည်ကိုယ်ကြည်အကြည်ယုတ်၅ခုဒုက္ခမယုတ်ခုနကအာယုံယုတ်9ခုနဲ့အကြည်ယုတ်၅ခုနှုတ်လိုက်ယုတ်28ပါးထဲမှာကျန်တဲ့ယုတ်တွေကိုဒုက္ခမယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပတ္တာယုတ်နံပါတ်1ပတ္တာယုတ်နံပါတ်2ဒုက္ခမယုတ်16စိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ပညာဆိုပြီးတော့ဓမ္မယုံကိုဘယ်နှမျိုးခွဲထားလဲ6မျိုးအဲ့ဒီထဲမှာပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့ဝိပဿနာရဲ့အရှုကံအာယုံမဟုတ်လို့ဖယ်လိုက်စိတ်စတိတ္တိတွေမှာလည်းလောကုတ္တရာစိတ်စတိတ္တိကဝိပဿနာရဲ့အရှုကံအာယုံမဟုတ်လို့ဖယ်လိုက်ဝိပဿနာရဲ့အရှုကံအာယုံဖြစ်တဲ့ဓမ္မယုံဒီပါရှိလေအကြည်ယုံ၅ခုရဲ့ဒုက္ခမယုံ16ခုအဲဒီ16ခုထဲမှာလည်းယုတ်အတူတွေကတော့ဝိပဿနာမရှုကောင်းပါဘူးယုံနာသိသိတဲ့အပိုင်းမှာတော့ယောနာရှုရမယ်နော်နောက်လောကီစိတ်စတိတ္တိအဲ့ဒါကအရှုကံဓမ္မယုံပဲသိအပ်တဲ့တရားသိတတ်တဲ့တရားကြတော့ကလည်းမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်စိတ်တွေပဲမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်စိတ်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီသက္ကုဓာရိကဇောဝိတိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သောတဓာရိကခန္ဓာဓာရိကဇေဝဓာရိကကာယဓာရိကမနောဓာရိကဇောစိတ်တွေဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဇောအကုန်ပါပါတယ်အဲ့ဒီဝိတိ6မျိုးကိုစနစ်တကျရှုထားရင်စိတ်စိတ်တွေလောကီစိတ်စိတ်တွေအလုံးကုန်ပါတယ်ခုနကအာယုံယုတ်9ခုနဲ့ပတ္တာယုတ်ဒုက္ခမယုတ်တွေကိုရှုထားရင်ယုံ28ပါးကုန်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာယုံ6ပါးလို့ပြောလိုက်ရင်ပဲပရမတ္ထထာတာအလုံးကုန်မသွားဘူးလားကုန်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘုရားရှင်ဒီဒိဋ္ဌိတိတ္တမတ္တအင့်စင်မှာအာယုံ6ပါးကိုမူတည်ပြီးဟောထားတာဖြစ်တော့ဒီဘက်ကအရှုခံဘက်မှာယူပါယုံတတ္တံကဏ္ဍရတ္တံဖွတ်တဘံဓမ္မယုံဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲအရှုခံဘက်မှာကြည့်လိုက်ရင်လောကီစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားအကုန်လုံးကုန်မသွားဘူးလားကုန်သွားတယ်ရှုတတ်တဲ့ဘက်ကြည့်လိုက်တယ်ရှုတတ်တဲ့ဘက်ကျတော့မနောဓာရီကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကြီးပါတယ်အဲ့တော့အရှုခံနံတရားဘက်မှာကြည့်လိုက်ရင်မြင်အပ်တဲ့တရားမြင်တတ်တဲ့တရားကြားအပ်တဲ့တရားကြားတတ်တဲ့တရားနံအပ်တဲ့တရားနံတတ်တဲ့တရားလျှဲအပ်တဲ့တရားလျှဲတတ်တဲ့တရားထိအပ်တဲ့တရားထိတတ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားသိတတ်တဲ့တရားဆိုပြီးတော့အရှုခံနံတရားတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲအလုံးကုန်တော့တဲ့6စုံနော်အဲ့ဒီ6စုံသောတရားတို့အပေါ်၌ရာဂဒေါသမောဟတွေမဖြစ်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစည်းကမ်းနေပါလို့ဒီလိုပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲအနိစ္စလို့တွင်းနေရှုလို့ရှင်မာနဇောပြောတယ်ဒုက္ခလို့တွင်းနေရှုရင်တဏဇောပြောတယ်အနတ္တလို့တွင်းနေရှုရင်အတ္တဇောပြောတယ်ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီး၃ဦးပြောသွားပြီဆိုရင်နောက်လိုက်ကြည့်လဲအလုံးပြောသွားပါတယ်ဘယ်ပုံဘယ်ဘက်ဗဏ္ဍိလအဖြစ်ရှုမလဲလို့မေးတော့တပ်ပြည့်စီအနာမရူပံဆိုပြီးတော့အထက်ကရကဆက်ဖွင့်ထားပါတယ်အကြောင်းတရားနဲ့တကောအဲ့ဒီခန္ဓာက6စုံသောယုတ်ဒီနန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်နေပါအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ရာဂဒေါသမောဟတွေမဖြစ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆုံးမှာရာဂဒေါသမောဟတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ခိုင်မှာတော့ရာဂဒေါသမောဟတွေကဒီတင်္ဂအဖြစ်ပယ်တယ်ကုန်တယ်ချုပ်တယ်ဒါပြင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆုံးမှာပေါ်လာတဲ့မဉ္ဇဏ်ကတော့ဒီရာဂဒေါသမောဟတွေကိုအစဉ်အပြည့်အဖြစ်အကျွတ်မဲ့ကုန်အောင်ပယ်တတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်သွားနိုင်အောင်ခန္ဓာကဒိဋ္ဌတုဒ္ဓမုဒ္ဒဝိညာဏလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်နေပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားတဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်။မြင်ရင်မြင်တယ်လို့အမြဲတမ်းထိုင်ပြီးတစ်သလုံးရှုနေရမယ်လို့ပြောတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရိဒ္ဓမတ္တန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရရှုရမယ်လို့ပြောနေတဲ့စကားတွေခါလေအခြေမြင့်မရှိတဲ့စကားမျှတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒိဋ္ဌတရားကခန္ဓာကမြင်အပ်တဲ့တရားနဲ့မြင်တတ်တဲ့တရားကိုဒိဋ္ဌခေါ်တော့အဲ့ဒီတရားနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲဝိပဿနာရှုနေရမယ်။သုဒ္ဓတရားမှလည်းမြင်ကြားအပ်တဲ့တရားကြားတတ်တဲ့တရားမုဒ္ဒတရားမှလည်းထိရတဲ့တရားထိတတ်တဲ့တရားဝိညာဏတရားမှလည်းသိရတဲ့တရားနဲ့သိတတ်တဲ့တရားဒီတရားအကုန်လုံးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်ခြင်းဝိပဿနာရှုပါလို့ညွှန်ကြားတဲ့တရားပဲဒါပေမဲ့ခေတ်ကတော့ဘာပြောလဲမြင်မြင်တဲ့နေရာလေးပဲစိတ်ထားရှေ့မသွားနဲ့သူကဒီလိုပြောလိုက်တယ်မြင်မြင်တဲ့နေရာလေးမှပဲစိတ်ထားမယ်ရှေ့မသွားရဘူးဆိုတော့ရှေ့စိတ်တွေဆက်ပြီးမဖြစ်စေနဲ့လို့ပြောလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဒီတော့မြင်တတ်တဲ့တရားကဘာလဲသက္ကဝိညာဏတတ္တနာထေနာဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုဖွင့်တယ်သက္ကဝိညာဏတည်းမြင်တတ်တဲ့တရားပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့တရားလည်းမြင်နေရမှာပဲယက်နေရှေ့မသွားစင်းနေဆိုတော့ရှေ့စိတ်တွေဆက်မပြည့်စင်းနေမြင်တဲ့စိတ်ကလေးမှာပဲယက်နေပါစေလို့သူကပြောတော့အဲ့ဒီလိုကျင့်လို့ရပါမလားဟမ်အဲ့ဒီလိုရှုလို့ရမရဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးတော့ဆက်ရှင်းပြမယ်နော် ဒီသကုဒ္ဒရာတဝိထီကိုဆန်းစင်ပြလဲရင်တော့သဘောပေါက်ပါတယ်ဒီသကုဒ္ဒရာဝိထီဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိညွတ်ကြမ်းမှာတော့တခါတလေဒီယူပါယုံကဒီသဘဝင်မနောအကျင့်နဲ့သကုအကျင့်တနှစ်ခုကိုလာပြီးရိုက်ခတ်တဲ့အချိန်ခါမှာအာယုံကတိတ်မထင်မရှားဖြစ်နေခဲ့ရင်တခါတလေဘဝင်လေးလှုပ်ယုံပဲလှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဝါရကတော့မောကဝါရဆိုပြီးသိညွတ်ကြမ်းကသုံးထားပါတယ်တခါတည်းဟန်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးအာယုံကထင်ရှားလို့ရှိရင်ဝှထုံးမှာပဲဆုံးသွားတာလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ဝှထဘနာဝါရဆိုပြီးသိညွတ်ကြမ်းကသုံးထားတယ်တခါပြန်ကြည့်တဲ့အာယုံကပိုပြီးထင်ရှားလာမယ်ဆိုရင်ဇောမှာဆုံးသွားတာလည်းရှိတယ်။ဇောနဝါရလို့သုံးထားတယ်။တခါပြန်ကြတော့အာယုံကသိပြီးထင်ရှားလာပြီးအကောင်းလာပြီးဆိုရင်တော့ဇောရင်မရတော့ပဲတရားယုံအထိဖြစ်သွားတယ်တရားယုံနှစ်ကြိမ်ဆုံးတဲ့အထိ။အဲဒီလိုဝါရကိုတော့သူကတရားဓမ္မဝါရဆိုပြီးသိညုံကြံကဒီလို၄မျိုးခွဲပြီးသုံးထားပါတယ်။ဒီတော့မောကဝါရရဲ့ဝဋ္ဌဘနဝါရရဲ့သဝနဝါရရဲ့တရားရမဏဝါရရဲ့ဆိုပြီးသက္ကုဒ္ဒရဝိသီနဲ့ပတ်သက်လို့၄မျိုးဖော်ပြထားတယ်။အဲဒီမှာမောကဝါရအသုံးနှုံးနဲ့ပတ်သက်လို့အခန္ဓာနည်းအထက်ကဆရာတော်ကတော့ဘဝင်လှုပ်ယုံလှုပ်တာကိုလည်းပထမမောကဝါရဘုထောမှဆုံးသွားတာကြတော့ဒုတိယမောကဝါရဇောမှဆုံးတာကြတော့တတိယမောကဝါရဆိုပြီးဒီလိုပဲအမည်တစ်မျိုးတည်းနဲ့တွေ့တော့သုံးပါတယ်နော်။အဲဒီတရားရမဏဝါရကတော့အသုံးနှုံးခြင်းအတူတူပါပဲတရားယုံမှဆုံးတယ်။အဲဒီလို၄မျိုးပဲရှိတယ်သက္ကုဒ္ဒရဝိသီမှာနော်။သမ္မချက်ကသက္ကုဝိညာဉ်လေးမှာညတ်သွားတဲ့စိတ်ကလေးလေးဆိုတာရှိလားမရှိဘူးခုနကသူတို့ကတော့မြင်မြင်တဲ့ညာလေးမှာပဲစိတ်ထားရှိစိတ်ကြီးဆက်မပြည့်စင်နေတဲ့သူကဒီလိုညွှန်ကြနေအဲ့ဒီလိုညွှန်ကြခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအထာတဏိအထက်ကရာဇာမျက်နှာ309 310မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သစေပန္နဘဝင်ကအာဝတိတိကိရိယာမနောဓာတုယဘဝင်ကအာဝတိတိဝဋ္ဌပဏ္ဏအပ္ပပေတဝါဝအန္တရာသက္ကုဝိညာဉ်နေဝသံပရိစ္ဆေနေဝနန္ဒီရနေဝထတဝနိဝတေတရေတိနေတံဌာနဝိသတိဟောဘာပြောလဲသံစေပါဏအကေရွေဘဝင်ကံဘဝင်ကိုအာဝတေတိလေပတ်စေတိဖြစ်အံဘဝင်ကိုလဲသွားစေတဲ့ဆိုတာကဘဝင်လေးဘဝင်ကသရဏဘဝင်ကိုပစ်စေတာဆိုပြီးဘဝင်လေးရပ်သွားတာပြောတာနော်ဘဝင်ကိုရပ်သွားပြီဆိုရင်ဘဝင်ရပ်သွားပြီဆိုရင်လဲစေတယ်ဆိုရင်ပေါ့အာယုံကလန်ထင်လိုက်တော့ဘဝင်လေးကရပ်သွားတယ်ရပ်သွားတဲ့နဲ့ဝိသိစိတ်ကချက်ဖြစ်မှာအဲ့တော့ဝင်ကိုရက်သွားပြီဆိုရင်နော်တဲ့လှုပ်ယုံနေမနေတော့ပဲနဲ့ရက်တဲ့အချင်းချင်းရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါလဲသွားတယ်လို့သုံးတယ်။ကိရိယာမနောဓာတုယကိရိယာမနောဓာတိကိရိယာမနောဓာတ်ဆိုတာကတော့ပစ္စရတဝဇန်စိတ်ပစ္စရတဝဇန်စိတ်ကလေးကိုပြောတာနော်။ယူပယံကိုလှမ်းပြီးဆင်ញင်လိုက်တဲ့ပစ္စရတဝဇန်စိတ်ကလေးကိုကိရိယာမနောဓာတ်လို့သုံးထားပါတယ်။ကိရိယာမနောဓာတုယကိရိယာမနောဓာတိဝင်ကဝင်ကိုအဝတိတိလဲပတ်စေခဲ့တယ်ရှိတော့လဲစေခဲ့တယ်ရက်စေခဲ့တယ်ဆိုရင်နော်။ဝဋ္ဌပဏံဟုတ်သောသောအပ္ပပိတဝဝမရောက်စေဘဲဒါလျင်အန္တရာစัจ जा ကာလ၌သက္ကုဝိညာဉ်နေဝသက္ကုဝိညာဉ်၌၎င်းသံပရိစ္ဆေနေဝသံပရိဆိုင်၌၎င်းတဏိရိနေဝတဏိရဏစိတ်၌၎င်းထတဝရတ္တိ၍နိဝတိတ္တိတီးပြန်လှဲ့လက်တဟူသောဣဒံထာဏဤကြောင့်ယာမျိုးဒီနဝိသတိမရှိသည်သာလင်သည်ဟောအဲ့ဒီတော့ဘုထောကိုမရောက်ဖဲနဲ့ဂျာတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်လေးတွေမဲ့ဒီစိတ်အစဉ်ရပ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိကောင်းဘူးသံပရိဆိုင်ခေါ်တဲ့အာယံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်ကလေးမှာပဲဒီစိတ်အစဉ်ရပ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိကောင်းဘူးတဏှိရဏခေါ်တဲ့အာယံကိုစူးစမ်းတဲ့စိတ်ကလေးမှာပဲဒီဝိသိစိတ်အစဉ်ရပ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်လိုမှမရှိကောင်းပါဘူးတဲ့။ဒါကအဘိဓမ္မာစီးမြင်မယ်ဘယ်သူမှလှဲ့လို့မရနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခက်ကတော့သက္ကဝိညာဉ်မှာယက်ထမ်းရင်ရတယ်လို့ပြောနေတော့ခက်ကပဲမှန်သလားဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘိဓမ္မာကပဲမှန်သလား။အဲ့ဒါစဉ်းစားမယ်အပိုင်ဖြစ်နေပြီနော်။ခက်ကတော့သက္ကဝိညာဉ်မှာယက်ထမ်းရင်ရထားတယ်ရတယ်ပြောတယ်ဒီစာကတော့မရဘူးလို့ပြောတယ်ဒီတဲ့အာယုံကထင်ရှားနေရင်ဇောတိကိုသွားမယ်ဒီတဲ့ကိုထင်ရှားနေရင်တရားယုံတိကိုကြမယ်ကြပြီးဘဝင်ချပြီးနောက်ထပ်ပြန်ပြီးဒီသက္ကုဒ္ဒရာဝိသီတွေမနောဒ္ဒရာဝိသီတွေပြန်ပြီးဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်နော်အာယုံကတိတ်ထင်ရှားနေရင်ထက်ခတ်ထက်ကကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ခက်ကပြောတယ်လို့သက္ကုဝိညာဉ်တွေမှာပဲစိတ်ကလေးရပ်ထားဖို့ဘုရားကပြောပါတယ်လို့ဒိဋ္ဌိတိတ္တမန္တကိုအတိပ္ပေဖော်နေခြင်းဒီမှန်မှမလားအဲ့ဒါတိပိဋကဆိုတော်ကြီးကတော့ဖတ်စာပလကွက်တယ်မှာဟောတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတိတ္တမန္တရှင်းစင်မှာတော့သူကဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုရင်တော့သက္ကဝဉ္ဇဉ်လေးမှာပဲစိတ်ချင်းရတ်တော့အောင်ဘုရားတောင်းမှကျင့်လို့မရပါဘူးဆိုပြီးသူကတော့ဒီလောက်ထိပြောသွားတယ်။ဒါဥစ္စေလို့စာပေရဲ့စီကံမယ်ဘုရားရှင်ကြတော့ကျင့်လို့ရတယ်တာဝကတွေကျင့်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်။ဘုရားရှင်လည်းဒီဘုထုံးမရောက်ခွင့်နဲ့သူ့ဝိသိစိတ်အစဉ်ဆုံးသွားတယ်လို့မရှိဘူး။သက္ကဝဉ္ဇဉ်လေးမှာပဲရပ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်မှလည်းမရှိခဲ့ဘူး။တံပရိစိတ်မှဆုံးတာလည်းမရှိဘူးတန်တိရဏမှဆုံးတာလည်းမရှိဘူး။ဘုထုံးရောက်မှပဲဆုံးရင်ဆုံးသွားတယ်ဒါပဲခါမှလည်းအာယုံကမထင်ရှားတဲ့အခါနော်နည်းနည်းလေးပုံပြီးထင်ရှားမယ်ဆိုရင်ဇောမှာဆုံးရင်ဆုံးမယ်ဇော9ကြိမ်လောက်ရေပုံရအဖင်ကြက်တတ်တယ်။ဒီတဲ့ကိုနည်းနည်းပုံပြီးအကောင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့မဟာတာယုံဝိသိဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ခုနကတရားယုံအထိဆက်ပြီးဖြစ်သွားမယ်။ဒီ၄မျိုးသာရှိတယ်။သက္ကုဝိညာဉ်မှာရင်ပဲရပ်သွားတဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်မျိုးဆိုတာသာသနာတော်မှာ ဘယ်တော့မှမရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတိတမတ္တန်ဒီမြင်နေုံမဲ့စိတ်ကလေးထားရမယ်ဘာမှမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတဲ့ဒေသနာမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမြင်တဲ့တရားမြင်တဲ့တရားတွေကိုအကြောင်းတရားနေတဲ့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်ဒီပြီးဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ညွှန်ကြားနေတဲ့ဒေသနာတွေသာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာအရာမှာအတိတ်နာကရှုခွက်ကိုရှုလို့မရဘူးလို့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလေးအနက်စဉ်းစားမယ်အပိုင်ဘုရားရှင်ကလည်းပိဿုဗန္ဒာရှုရမယ်အတိတ်နာကကိုမရှုရဘူးလို့ဘယ်တော့မှမဟောပါဘူးသို့တော့ပိဿုဗန္ဒအသုံးနှုံးလေးတခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဥရိယပြအညာဘိမ့်မှဥစဉ်နည်းနည်းလေးထပ်ပြောမယ်နော်ဝိပဿနာမှာဆိုလိုတဲ့ပိဿုဗန္ဒဆိုတာကဘာကိုပြောနေလဲဆိုတာလေးကိုတော့ဥရိယပြညာဘိမ့်ရောက်ရင်တော့ဆက်ပြီးပြောပါမယ်ကြည့်ခုတော့သမ္မတနာညာဘိမ့်လေးနည်းနည်းဆက်ပြောကြအောင်လုပ်ငန်းခွင့်ဝိသုဒ္ဓိမေတ္တကရာဆရာတော်ကအတိညာမှာသင်ချရလွယ်ကူရာကနေစပြီးတော့ယုတ်တိနန္ဒီကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ဖို့ညွှန်ကြားထားတော့ဉာဏ်တော်အဖြစ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပိဿုဗံယုတ်နံကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာလွယ်ကူတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပိဿုဗံယုတ်နံကနေစပြီးတော့ရှုခွက်ကလေးနည်းနည်းပြောကြရအောင်ပိဿုဗံယုတ်တရားတွေကိုပထမယောဂကူကပြည်တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓကမထံပြည်တည်ထားတော့ယောဂကမထံကစတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေကြယောဂပိုးပြီးနည်းနည်းလွယ်တယ်လွယ်တော့ဒီ၆ဌာနမှာတဌာနကြီးပဲဖြစ်စီပေါ့သို့မဟုတ်6ဌာန42ခုဌာနလုံးကိုပဲဖြစ်စေခြုံငုံပြီးတော့ယုတ်တွေကိုပထမတင်းစီလိုက်တင်းစီပြီးတဲ့အခါဒီယုတ်တရားတွေရဲ့ယုတ်အတုတွေကိုတော့ဒီဝိပဿနာပိုင်းမှာဒီချင်းကန်းကနေစပြီးလွှတ်လိုက်ပြီးတော့နော်ယုတ်အစစ်တက်တက်ကိုအာယုံယူပြီး6ဌာန42ခုဌာနရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုခြုံရွတ်ပဲဖြစ်စေဌာနတစ်ခုစီရှိတဲ့ယုတ်ကိုဌာနတစ်ခုစီမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုခြုံရွတ်ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်မိမိညံငုံမိရင်ငုံပြီးတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီယုတ်အလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဒီယုတ်တွေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုရအဲ့ဒီလိုအနိစ္စလို့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပြီးကျင့်နေတဲ့သဘောတွေကိုတော့ချုပ်မထမ်းနဲ့လွတ်လိုက်ပြီးတော့ရှေ့တုန်းကယုံနဲ့သိသိတဲ့အခါမှာတော့ပရမတ်သဘာဝကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ပရမတ်ကောတာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ရှုနေတဲ့သိသိနေရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တော့နည်းနည်းလေးချုပ်ကြည့်မှုရှိတယ်ဒီပိုင်းမှာတော့လွတ်တာပြေးလိုက်တော့နော်ယုံနေရဖြစ်ပြီးပြတ်ထားကောကိုကပွဲကြီးပြိတ္တတူဖြင့်ပွဲကိုလှန့်ကြည့်တဲ့ပုံစံလိုယုံနေရဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးသူတို့ဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေကမြန်မြန်လောက်မြန်ပါစေအနိစ္စကဖြည်းဖြည်းသာလိုက်ပြီးဒါကိုတင်တယ်လို့ခေါ်တာပါဟုတ်ကအရှုခံဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်ကတခြားဒီကအနိစ္စလို့တင်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းကတခြားပဲနော်အရှုခံဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်နံကြီးရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ခက်ဖြစ်ဖြစ်သားလိုက်အဲ့ဒီအနိစ္စကိုကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည့်ရှုလို့တော်တော်လေးအားကောင်းလာပြီဆိုတော့မှယုတ်ဒီမှာအားကောင်းလာရင်ယုတ်ဒီအပိုင်းမှာအစ္ဆန္ဒဖိတ်ချရှုရတယ်နော်ညကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအထာဇာလီဒီအထက်ကရာဆမေနာ290 291မှာညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းသောဂါလီနာအစ္ဆန္ဒသမ္မတတိဂါလီနာဖိတ်တာသောထယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာလ ినా ယံကဣဇ္ဇဒံဣဇ္ဇဒံခန္ဓာငါးပါးကိုသမ္မတတိသုံးသရှုပွား၍နေ၏ကာလ ినా ယံကဘိဒ္ဓဘိဒ္ဓခန္ဓာငါးပါးကိုသမ္မတတိသုံးသရှုပွား၍နေ၏ယံကဣဇ္ဇဒခန္ဓာငါးပါးယံကဘိဒ္ဓခန္ဓာငါးပါးရှုရမည်သောကာလ ినా ရူပံသမ္မတတိကာလ ినా အရူပံသောထယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာလ ినా ယံခရူပံယုတ်တရားကိုသမ္မတတိသုံးသရှုပွား၍နေ၏ကာလ ినా ယံခအရူပံနန္တရားကိုသမ္မတတိသုံးသရှုပွား၍နေ၏ယံခယုတ်တရားယံခနန္တရားသုံးသရှုပွားနေရမည်ဒါဟာဝိပဒနာမှာလုပ်ငန်းခွင်ကိုအုံမြင့်ချပေးတဲ့စည်းကမ်းလေးပဲဒီတော့ရံခယုတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုပိစ္ဆဒရှုလိုက်ဗိဒ္ဓရှုလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကိုရိုရင်းကဣတိအစ္ဆဒံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗိဒ္ဓဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအစ္ဆဒဗိဒ္ဓဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိစသည်ဖြင့်မဟာသတိပ္ပဏသုတ်တမအစ္ဆဒဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနရှုဖို့ညွှန်ကြားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တတိပဒံကျင့်စဉ်မှာကိုရဲကဘုရားရှင်ဝေဒနာ అనుభవ နာစိတ်ဓာတ် అనుభవ နာဓမ္မ అనుభవ နာအပိုင်းချင်းမှာလည်းဒီပုံစံတူပဲအစ္ဆဒဗိဒ္ဓရှုဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်တတိပဒံကျင့်စဉ်မှာကိုကဒီတိုင်းညွှန်ကြားထားတယ်ဒါကြောင့်အစ္ဆဒဗိဒ္ဓရှုပြရတဲ့ယောဂီတွေကိုသူတေသနာတော်တော်ခမ်းမများပြုကြည့်ပြပါတယ်အစ္ဆဒတဲ့တသက်ရှုနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသိပ်ပြီးယုတ်တည်းရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုသိပ်ပြီးတော်တော်လည်းမတွေ့ရဘူးဗိဒ္ဓတဲ့တသက်ရှုနေရင်လည်းသိပ်မတွေ့ရဘူးအစ္ဆဒတလည်းရှုလိုက်ဗိဒ္ဓတလည်းရှုလိုက်ဣဇ္ဇဒရှုလိုက်ဗိဒ္ဓရှုလိုက်ထက်ခက်ထက်ခက်ရှုမှဒီယုတ်တည်းဖြစ်မှုပြမှုတွေသိက္ခဏံလာတယ်။ဉာဏ်နေလည်းသိပြီးထက်လာတယ်သိပ်သွက်လာတယ်။အဲဒီလိုယုတ်တည်းမှာတော်တော်တော်တော်လည်းလည်းရှုနေတဲ့အခါမှာဗိဒ္ဓမှာတော့နှစ်မျိုးခွဲဖို့လိုတယ်။အနိတိယဘဒ္ဒလို့ခေါ်တဲ့တမဲ့လောကကိုလည်းဓာတ်ခွဲပြီးရှုရမယ်။တမဲ့လောကမှာတော့အတန်ပိုင်းရင်ဥဒ္ဒဇယုတ်တည်းပဲအတန်ပိုင်းရင်၉မျိုးအတန်မပိုင်းရင်၈မျိုးရှိတယ်။အဲဒီ၈မျိုး၉မျိုးသောယုတ်တည်းကိုခြုံငုံပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်းတွင်းရှုပြရတယ်။တို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုဉာဏ်နဲ့တော့မြင်နေပါစီနော်။အဲ့ဒီအစ္ဆဒဗိဒ္ဓယုတ်တွေကိုတော်တော်လေးကြည်ကျင်နဲ့နဲ့ရှုပြီးနာမ်ကိုပြောမယ်။နာမ်မှာတော့နာမ်တရားတွေကိုသိသိစဉ်အခါကအာရဏဒွါရအလိုက်သိသိထားတဲ့အတွက်ဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအာရဏဒွါရအလိုက်ရှုခြင်းဒီအသိဉာဏ်တန်ရှင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘယ်အာရဏဒွါရနာမ်တရားတွေကိုတော့ငါရှုပြီးဘယ်အာရဏဒွါရနာမ်တရားတွေကတော့ငါမရှုရသေးဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်နားလည်တယ်။ ဘောရကိုလျှောက်ပြီးရှုရမယ်စနေမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အရဏဒွါရအလိုက်ရှုပါဆိုတာလဲဝိတ္တိမေအထက်ကရာမှာအတိအကျညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်မမောဟဝိတ္တိနိအထက်ကရာကလည်းအတိအကျညွှန်ကြားထားတယ်ဟိုဒီနေ့ကပြောပြပါပြီဒါကြောင့်သက္ကုဒွါရဝိတ္တိစိတ်စိတ်တွေမှာအကောင်းအုပ်စုမကောင်းအုပ်စုရှိတယ်ဒီမှာတော့ဇီယာလေးချက်တင်ပြထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့အကောင်းအုပ်စုတွေကိုအာယုယုပြီးဒီအကောင်းအုပ်စုတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုရမယ်မကောင်းအုပ်စုတွေကိုအာယုယုပြီးတော့လည်းဒီမကောင်းအုပ်စုစိတ်စိတ်တွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုအာယုယုပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုနေရတယ်အဲဒီလိုသက္ကုဒ္ဒရဝိသိရှေ့ကတကြိမ်ဖြစ်ရင်နောက်ကဘဝင်လေးတွေချချပြီးမနောဒ္ဒရဝိသိတွေကတော့အကြိမ်များစွာဖြစ်တတ်တယ်အဲဒီလိုဖြစ်နေပေမဲ့လို့သက္ကုဒ္ဒရဝိသိနန္တရားတွေကိုရောအလဲကောင်ချနေတဲ့ဘဝင်နန္တရားတွေကိုရောနောက်ထပ်ဒီယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မနောဒ္ဒရကဇောဝိသိစိတ်အစဉ်တွေကိုဘဝင်လေးတွေချချပြီးအကြိမ်ဖန်များစွာဖြစ်နေတဲ့ဒီမနောဒ္ဒရကဇောဝိသိစိတ်အစဉ်တွေပါအလုံးခြုံငုံပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်တွင်မဲ့ရှုပြရတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာကမြန်ကျင်တော့မြန်ပါပြီအနိစ္စကတော့ခက်ခဲပြေးပဲလိုက်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာရင်ညံတယ်လို့အနိစ္စကိုခက်မြန်မြန်လိုက်ရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမောသွားတတ်တယ်နော်သိပင်ပန်းသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဖလင်ကားတစ်ချက်ကိုတက်တဲ့တတလေးထိုင်ပြီးတော့ကြည်နေသလိုပေါ့သူတို့ဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေကတော့မြန်ကျင်တော့မြန်ပါပြီအနိစ္စကိုခက်ခဲပြေးတာလိုက်နေရတယ်အဲ့ဒီစနစ်ဖြင့်အနိစ္စကိုအစ္ဆဒရှုလိုက်ဗိဒ္ဓရှုလိုက်ယုတ်တိနန္ဒီကိုအရဏဒွါရအလိုက်စနစ်တကျရှုပွားတတ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့မှာဒုက္ခတိုးရှုဒုက္ခကတော့ဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်အဘိနတံပတိပိလနာထိနဒုက္ခဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အမျက်မပြညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောကြောင့်သူတို့ကဒုက္ခလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်နာရယ်နာရယ်နာရယ်လို့ဒီလိုပုံစံမှန်ရှုရမယ်လုပ်ငန်းမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခါထိုင်လဲနာရယ်နာရယ်နာရယ်နောက်တစ်ခါထိုင်လဲနာရယ်နာရယ်နာရယ်အစကနေအဆုံးအထိနာရယ်နာရယ်နဲ့ပဲစပြီးနာရယ်နာရယ်ပဲဆုံးသွားတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလဲမဟုတ်ပါဘူးနှုတ်ဒုက္ခဝိရဏကိုမရှုကောင်းဘူးမပြောဘူးနော်ရှုကောင်းပါလေဒါပြင်းနဲ့ဒီဒုက္ခဝိရဏကဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲကာယကဒုက္ခဝိရဏဆိုကာယဒွါရဝိသိစိတ်စိတ်တွေမှာကာယဝဉ္ဇဉ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်တယ်စိတ္တိကဒုက္ခကတော့ဒေါမနတဒေါသအုပ်စုမှာရှင်တွဲပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိရဏကိုရှုရမယ်ဒါပြင်းနဲ့ဝိရဏတစ်လုံးနဲ့ရှုရမှာယန္တဝေဒနာပင်္ဂတဟောတိသောနာကေဝလံဝေဒနာဝဥပိစ္စတိတာယတတ္တိန္တိဝရမဏဖုဒ္ဓမဏဖတ်တော်ပိဥပိစ္စတိသန္တနာမဏတညာပိစရိယမဏစရဏပိဝိဇရဏမဏဝိညာဏပိဥပိစ္စတိတိဖတ်တပိစမကေယေဝပရိက္ခဏာတိဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ရှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝေဒနာနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တဝေဒနာတညာစရဏဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တပိစမကတရားတွေဒီနည်းဖတ်တပိစမကတရားဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေအားလုံးကိုပဲရှုပွားသုံးသပ်ပါသိသိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုရှုရင်အဲ့ဒီနန္တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့သာလျှင်အနိစ္စလို့ရှုရတယ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကျက်ဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုနေရတယ်ဒါပြည့်နဲ့ဒီဝေဒနာကိုအောင်တက်ရတာမျိုးဟုတ်လားဒီဥစ္စာနဲ့ဥစဉ်ကတော့ဘုသူတတခုဒီမှာနည်းနည်းတော့ထပ်ပြောခြင်းတယ်အာဝေဒနာကုံသွားပြီဝေဒနာမရှိတော့ဝေဒနာကြော်သွားပြီမပြောဘူးလားခက်ကဝေဒနာကုံသွားတယ်ဆိုတော့ဘာပြောရလဲဝေဒနာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဝေဒနာကိုကြော်သွားပြီဝေဒနာကုံသွားပြီဝေဒနာမရှိတော့ဘူးဝေဒနာတွေကြော်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကမှာအတိစိတ်ရှိပါလားလို့မင်းရင်တို့ဘယ်လိုပြောလဲအတိစိတ်ကတော့ရှိနေတယ်အတိစိတ်တော့ရှိတယ်ဝေဒနာကတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဥစဉ်တော့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာရှိလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဝေဒနာဒီသဗ္ဗစိတ်တာတာဒရဏစိတ္တိစိတ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့စိတ္တိဖြစ်ပါတယ်ဝေစိတ်မှမဆိုဝေဒနာကရှိတယ်ဒီတော့ဝေဒနာမပါတဲ့စိတ်ကလေးသာသနာတော်မှာမရှိကောင်းဘူးခက်ကတော့ဝေဒနာကတော့ချုပ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဒါပြင်းနဲ့အသိစိတ်ကတော့ရှိနေတယ်ဘယ်တင်းကမှန်လဲခက်ကပဲမှန်သလားဘုရားဟောကပဲမှားသလားဘုရားဟောကပဲမှန်သလားခက်ကပဲမှားသလားဒါဝေဘာမှုမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်ဝေဒနာဟာအသိစိတ်ရှိနေတဲ့မြတ်ဝေဒနာဟာရှိမှာပဲထိုဝေဒနာဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဥပါဒါဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒီသဘောတော့ကွာတယ်ဒါပြင်တပည့်တော်တို့ကအခုလက်တွေ့ထင်တဲ့တက္ကဒီဝေဒနာရှိကိုမရှိဘူးလို့သူတို့ကတော့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒါသူတို့ကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာကိုသဘောမပေါက်လို့ပြောတာပါ။ဒုက္ခဝေဒနာချုပ်သွားပြီမဲ့လို့ဒီဒုက္ခဝေဒနာနေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာသုံးဖို့ဥပ္ပခဝေဒနာအစောင်းဝင်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသူတို့နားမလည်ကြဘူး။သူကနာရာကိုသောဝေဒနာလို့များသောအဖြစ်နားလည်နေတယ်။နာရာလေးသက်တာတော့တာကိုပဲဝေဒနာသက်တာတယ်လို့သူကတော့ပြောခြင်းတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဒီတဲ့ပုံဆိုးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတတိပေးအောင်မယ်။ဒ တင်မမှာထိုင်နေတဲ့အထိုင်ကြတာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲပူတာပဲပူတာကမခံမရနိုင်အောင်ပူတယ်မခံမရနိုင်အောင်ပူတာကိုစိုက်ပြီးရှုနေရင်ခက်ကဘာကိုရှုတယ်ပြောလဲဝေဒနာရှုတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောတယ်ဒါရင်ပူတာဟာဝေဒနာလားဟုတ်စဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားပူတာဒီဥစ္စေတော့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကဘာပြောလဲဒီသောတဒီသောတဒီယုတ်လားနှံလားယုတ်တရားဝေဒနာကယုတ်လားနှံလားနန္တရားဘူရာကိုသူကဝေဒနာလုပ်နေအေရာကိုဝေဒနာလုပ်နေတယ်ယုတ်တရားကိုနံဝေဒနာလုပ်ပြီးတော့ခက်ကရှုတယ်ဘုရားကယုတ်တရားကိုယုတ်တရားလို့ရှုရမယ်လို့ညွှန်ကြားတယ်ဘယ်မှာညွှန်ကြားတယ်ကာယီကာယ ानु ဘတ်တိဝိဟရတိကာယ၌ကာယလို့ရှုပါကာယကိုရူပကာယလို့ဖွင့်ထားပါတယ်ယုတ်တရားကိုယုတ်တရားလို့ရှုပါယုတ်တရားကိုဝေဒနာလို့မရှုပါနဲ့လို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ခင်ကတော့ပူတဲ့ယုတ်တရားကိုဝေဒနာလုပ်ပြီးရှုတယ်။ဒါရင်းကမှန်တယ်။ဆန်းစစ်ဖို့မလိုဘူးလား။လုံနေပါတယ်။ဒါလေးတစ်ချက်လုပ်ငန်းခွင်မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေပါ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီယုတ်တရားကိုဝေဒနာလုပ်ရှုတော့အရှင်ပြဘာအပြစ်ဖြစ်နိုင်လဲလို့မေးကြတော့ရှိတယ်။အပြစ်ဖြစ်နိုင်တာရှိပါတယ်။ဘယ်လိုရှိလဲ။ယုတ်တရားကြီးကိုပူတဲ့
1: သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတဂရ1386ခုနှစ်ဘာဇူလာဘီကျော်6ရက်2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်ပန်လေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကံမြို့နယ်မိုးကောင်းရွာဇေယသီရိကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မယုံနဂါရကမများဖြစ်ကြသည်စင်ကူးမြို့နယ်ကံတောင်ချေးရွာဥဇော်မြို့ထွန်းတော်ဝေဆန်သာမောင်ချမ်းချမ်းဆောင်တမိမတင်စာမြို့ဝေဖြိုးအောင်ရွှေဆိုင်နှင့်ကုံမဆိုင်မိသားစုတို့၏ဖခင်အနေကစားတင်ဓမ္မယုံရည်စက်ချဝါစုတင်ငန်းကပ်အလှူတော်မင်္ဂလာရရတကိုပေါင်းဆက်ပြုလို့ရာအလှူတော်မင်္ဂလာခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောဟိတနှင့်ဒုက္ခအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာရုံပြုကာတိကျဖတ်စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုံတော်အတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယညာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ခြေလဲအင်္ဂါမိတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါးအတွက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချေမျက်နှုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့

ကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါနနာဒတဝိနည်းအားများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း။အာမင်။ဟိတနဲ့ဒုက္ခဒီကနေ့မိုးကောင်းရွာဆရာသီရိကျောင်းတိုက်အတွင်းမာယုံဆောက်လို့ပြီးတဲ့နောက်သမယုန်၌တည်ထားကိုဝယ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာအနေစားတင်ပြီးဗုဒ္ဓဘိသိကမင်္ဂလာသဖြင့်ဗုဒ္ဓပူဇာမင်္ဂလာသဖြင့်ဆင်ခြင်ပါခြင်းသမယုန်အကြောင်းတော်ကြီးကိုရေဆက်ချလှူဒန်းခြင်းနဲ့ဝါဇုသင်္ကန်းကတ်လူခြင်းဆိုတဲ့အလှူတော်မင်္ဂလာ၃ရက်ပေါင်းဆက်ခြင်းပါတဲ့ချိန်ခါကာလမှာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့မှတ်သားထားပါဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာတွဲဖက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲအဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာလည်းတွဲဖက်ဖြစ်တယ်ဟိတဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခဖြစ်ဖို့အခြေအနေခေါင်းတွေကိုသူဟိတလို့ခေါ်ဟိတဆိုတာအကြောင်းတရားကိုပြောတာအကျိုးမဟုတ်ဘူးသို့တော်မြန်မာလိုဟိတကိုပြန်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးစီးပွားလို့ပြောကြတယ်အကျိုးစီးပွားပရဟိတအတ္တဟိတနဲ့ဟိတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွင်တွင်သုံးကြသူတို့ဘာတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပရဟိတမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအတ္တဟိတအဲ့ဒီဟိတဆိုတဲ့စကားလုံးကအကျိုးစီးပွားလို့ဆိုပေမဲ့လို့အကျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးဤစီးပွားဆိုတာအကျိုးတရားတွေဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုဟိတလို့ခေါ်တာပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိတဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားလုံးကိုဟိတလို့ခေါ်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေရှိမှဒုက္ခဆိုတာရတယ်ပါဠိစာပေမှာဟိတဒုက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်

ကောင်းကြတယ်ပညာတတ်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာခိတဆိုတာဘာတွေလို့ဆိုအေးအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မှုလုံလဝီရိယရယ်စင်ញံတုံတရားလို့ဆိုတဲ့ပညာရယ်တတိထားမှုဆိုတဲ့တတိရယ်ရှေးကကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ဘဝကလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါတွေပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့အောင်မြင်မှုချမ်းသာမှုရစီဝါရေးကြိုးစားလို့စီဝါဖြစ်ထွန်းလာတယ်အနေထိုင်စားတော့ဆင်ញင်ပြီးတော့ကျမရေးလိုက်စားလို့ကျမရေးကောင်းလာတယ်ပညာတွေလေးလံစီဘူးလို့ပညာတက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာစီဝါတုတ်တက်တာကအကျိုးကျမရေးကောင်းလာတာကအကျိုးပညာတက်လာတာအကျိုးအဲ့ဒီစီဝါတုတ်တက်မှုအတွက်စနစ်တကျကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဒါကဟိတကျမအောင်နေတတ်ထိုင်တဲ့စာရတောက်တတ်တာကဟိတကျမတာကဒုက္ခပညာကြိုးစားတာစာပေတွေကြိုးစားဖတ်ရှုတယ်ကြိုးစားကျက်မှတ်တယ်ဘောဓုတ္တရေစီဝူတယ်ဟိတဘောဓုတ္တရေများများသိလာတာဒုက္ခတော့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိတနဲ့ဒုက္ခတွဲဖက်ပြီးတော့ထားမြတ်စွာဘုရားကသရဝါရီကိုချမ်းသာပေးခြင်းနဲ့သရဝါရီချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတိုက်ရိုက်ပေးလို့မရဘူးဆိုပါစို့သာသမီချမ်းသာစေခြင်းတော့မိဘကပတ်စံနေပုံပေးတယ်မရဘူးလားလို့မေးလိုက်အေးပတ်စံဆိုတာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီငွေကြေးတနာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကသာဒုက္ခခေါ်တာဟောငွေတည်နာအကြောင်းပြုပြီးတော့သာသမိမှာစိတ်ချမ်းသာမှုရသွားတော့ဒါဒုက္ခအဲ့တော့ပြောတော့ငွေပုံပေးပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဒီလိုပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်သို့တော့ဒုက္ခကိုတိုက်ရိုက်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးငွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီသာသမိဟာဒုက္ခလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဒုက္ခရမှာမဟုတ်ဘူးငွေတွေပုံပေးလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ငွေကိုအသုံးစွဲမတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေရန်သူမျိုးငါမနဲ့ဆုံစည်းရဖြစ်စေငွေကြေးတဏ္ဏကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ तू ကဒုက္ခရလားဆိုမြတ်ဟောဒုက္ခရသွားနိုင်တယ်ဒုက္ခရမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဆိုတာတိုက်ရိုက်ပေးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းဂန်မှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာအတွက်ပွင့်လာတော့ဆိုဘဟုဇဏဟိတာယဘဟုဇဏဒုက္ခယဘဟုဇဏဟိတာဆိုအများသရဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအခြေအနေကောင်းမှုအတွက်ပွင့်လာပဟုစနာဒုက္ခအများသရဝါတွေအခြေအနေကောင်းမှုပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက်ပွင့်လာတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟိတာကိုပေးပြီးတော့မှဒုက္ခကိုရစေတာဒါကအစစ်မှကိုသားသမီးတွေအခုကြောင်းထားကြတာပဲကြည့်လေပညာကိုကိုယ်တိုက်ရိုက်ပေးနိုင်လားလို့ဆိုပေးနိုင်ဘူးကိုပေးနိုင်တာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဆရာကောင်းတမကောင်းကျောင်းကောင်းကောင်းမှာအပ်ပေးတယ်ငွေကြေးတနာအကုန်ကြခံတယ်အဲ့ဒါပါတော့ဆိုဟိတသူပညာတက်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့ကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုကဒါဒုက္ခလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကတည်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟာဘာကြောင့်ကိုးကွယ်ထိုက်တာလဲတရဝရရဲ့အကျိုးဘယ်လိုတည်ပိုးတာလဲလို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကမှတ်သားဖို့ပေါ့တခြားဘာသာနဲ့မတူဘူးတခြားဘာသာဝင်တွေကအဖဘေရသခင်ရဲ့ခြေဆုမတော်မူပါ blessing ပေးပါနဲ့တိုက်ရိုက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုတောင်းယူနေချတာနော်နတ်စီအားဆိုအရှင်ကြီးမတော်မူပါမတာကိုကြိုက်တာနော်သမားပဲနဲ့ချသွားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမလို့ရလားလို့ဆိုမလို့ရမယ်ဆိုရင်ကိုမမှာပေါ့မလို့ရမယ်။မြတ်စွာဘုရားတည်ပင်လင်းတရားတော်ရဲ့အကျိုးကိုတကူနဲ့ဆွမ်းဆောင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကိုကိုးဝယ်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်အခြေအနေနဲ့ကိုးဝယ်တာ။ဘာကြောင့်ကိုးဝယ်တာ။မြတ်စွာဘုရားသရဝါရီပေါ်မှာကြာရောက်လာနိုင်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကို
ကာကွယ်ပေးတယ်ဖယ်ရှားပေးတယ်တကိုးတော်နဲ့လားမဟုတ်ဘူးတကိုးတော်နဲ့ကာကွယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတော်တော်ယုံနေတကိုးမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကိုးအမှန်တမ်းယုံလုံးအာချီစိတ်ချလုံးအာချီပြီးတော့ကိုယ်ွယ်လုံးအာချီကိုယ်ွယ်လုံးအာချီတော့ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်တွေမေ့တကယ်ရေးကြီးတဲ့အတွင်းအားတွေအနှစ်သာရတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတယ်ဆိုတာမေ့ပြမဲကတကူဆိုတာတော့ရှိတဲ့လောက်တော့ရှိမှာပေါ့တကူရှိတယ်ဆိုတာအစွမ်းကိုပြောတာငှက်တွေတောင်မှတကူရှိတယ်လေဘာလဲငှက်တွေရေတကူကကောင်းကင်ပြန်နိုင်တာငှက်ရေတကူပဲစာပေကျမ်းကမှာအဋ္ဌိ10မျိုးတကူ10မျိုးဆိုတာဖော်ပြထားတာရှိတယ်ငှက်တွေကကောင်းကင်ကိုလူတွေမပြန်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကိုနော်သူ့အတောင်ပံလေးခတ်ပြီးတော့ပြန်သွားတာကိုကမ္မစိတ်ဓိတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစွမ်းတကူလို့ဒီလိုဆိုတာ။မွေဟောက်တွေမွေဝေးတွေသူတို့စားတဲ့အစာတွေကသူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ရံသူကိုတုတ်တင်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူဆိုတဲ့အစိတ်ကိုသူတို့ရ။လူတွေစားကြည့်ပါလားလူတွေရဲ့စားစာတွေကအစိတ်မှမဖြစ်တာ။မွေစားတဲ့အစာစာတွေကအစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုရံပြုတ်မဲ့လို့ဆိုရင်သူကအကာအကွယ်နိုင်တယ်လေ။ဒါလည်းကမ္မစိတ်တိလို့ခေါ်တာပဲငားတဲ့ငားတွေရေထဲမှာကူးနိုင်တယ်ခတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းကမ္မစိတ်တိလို့ပဲခေါ်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစွမ်းတကူတွေကတရိစ္ဆာန်တွေမှာတောင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တကူမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသက်ရှိတ attva တွေရှိတဲ့တကူအသာထားဝန်လျှောစေတတ်တဲ့အရွက်ကိုစားရင်ဝန်လျှောတာဒါအရွက်ရဲ့တကူပဲအစွမ်းတကူဆိုတာတစုံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေတာကိုတကူလို့ခေါ်တာပဲလေအိစတီတိအိတိဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်ပြည့်စည်စေနိုင်တယ်ကျိုးတစ်ခုထုတ်လို့ဒါတွေကတကူလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒီတကူတွေကနေရာတကာမှာအသုံးဝင်မလားဆိုသုံးဝင်မှုဒါဖြင့်လူတွေရောတကူမရှိဘူးလားရှိတယ်လူတွေရဲ့တကူကဘာလဲခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အုံနောက်အသိဉာဏ်ဟမ်အမှန်ကန်ပြောလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်လို့ပြောအုံနောက်ဆိုတာတင်စားပြောတဲ့စကားလုံးအသိဉာဏ်ကိုကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ပြောတာဒီလူကအုံနောက်ကောင်းတယ်အုံနောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာဉာဏ်ကောင်းတယ်ပြောတာဒီလူကစိတ်နှလုံးကောင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ကောင်းရှိတာပြောတာအဲ့တော့အုံနောက်နဲ့နှလုံးကတင်စားထားတဲ့စကားတွေကြီးပဲလို့သူမှတ်အုံနောက်ကောင်းတယ်နှလုံးကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကလူတွေမှာရှိတဲ့အစွမ်းတကူတွေပဲလူတွေရဲ့အုံနောက်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဘလောက်အစွမ်းထက်တုံဆိုရေထဲမှာရှိတဲ့ငားလည်းဖန်နိုင်တာပဲကောင်းကင်ပြန်တက်တဲ့ငှက်လည်းဖန်နိုင်တာပဲကိုယ့်ရဲ့အင်အားကြီးမားတဲ့ဆင်ကြီးတွေလည်းချုပ်ကင်ထားနိုင်တာပဲဟောကောင်းကင်လည်းငှက်လိုပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ရေထဲကိုလည်းပဲငားတွေလိုကူးနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါလူကအုံနောက်နဲ့လုပ်သွားတာဒါတွေကိုအစွမ်းတကူလို့ခေါ်တာအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးနော်တစုံတကူပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ရဲ့အစွမ်းတကူပဲလူတွေရဲ့တည်ထွင်ကြံစားမှုဟာတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်တဲ့အဆင့်ထီအောင်ရောက်တာဒါလူတွေရဲ့ကံကပေးတဲ့စွမ်းရည်တကူလို့ပြောတာဒါဖြင့်ဒါတွေနဲ့ခြေနဲ့နေရမှာလားဒီစွမ်းတကူတွေဘယ်သူကပေးတာလဲဆိုတော့ရသဗျာကအရင်ကြကြခေါ်တဲ့အခါကျဟိတလို့ခေါ်တဲ့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေပဲလို့သူဆိုတာလူလူချင်းတောင်မှပဲအုံနောက်ချင်းမတူဘူးသိဉာဏ်ချင်းမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူဆိုတိုင်းအလုံးတူညီမှုရှိသလားဆိုမတူညီဘူးစုကြုံနေမြင့်အစင်တန်းလူတွေကတော့အစင်တန်းမခွဲဘူးမခွဲဘူးဆိုတာအပေါ်ယံဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ်ရန်ဆက်ဆံရေးနဲ့တော့မခွဲတာကောင်းတယ်ပေါ့အားလုံးကိုတန်းတူညီတူဆက်ဆံတာကောင်းသို့သောကံကခွဲထားတာရှိသေးတာပဲလူတွေကိုကံကြမ္မာကကံဆိုတာဘယ်သူလှုပ်တာတော့ကိုလှုပ်တာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကကိုယ့်အကိုနှိမ့်ချစေတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကကိုယ့်အကိုမြင့်မြတ်စေတယ်ဓမ္မစကားဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတာအလုံးမှန်းနေရသဗျာကိုယ်တိုင်ကဟောထားတာရှိတယ်ယံကမ္မံဂရိတန္တိကလျာဏံဝပါပကံဝတတ္တကမ္မတ္တထာယတာ
ကောင်းတာလုပ်လို့ဆိုးတာလုပ်လို့တဲ့တို့လူသမီးတွေတို့အမွေခံရမယ်ကံကြမ္မာပုံရိပ်တွေကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားလာလူတယောက်ကအသက်ရှိတယ်တယောက်ကအသက်တူတယ်ကံကြမ္မာပုံရိပ်ကဒီမှာလာပြတာတယောက်ကလှပတယ်တယောက်ကအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းတယ်အမေနဲ့မဆိုင်ဘူးအဖေနဲ့မဆိုင်ဘူးအမေအဖေယုတ်ဆိုးပြီမဲ့သာသမီလှတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့အမေအဖေသွားအပြစ်မတင်နဲ့အမေကယုတ်ဆိုးလို့ငါယုတ်ဆိုးရတယ်လို့သွားမတင်ယုတ်ဆိုးခြင်းရဲ့အကြောင်းကကိုယ်ပိုင်ထဲမှာပဲရှိတယ်လို့ပြောမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုရှာပြတယ်မင်းဒေါသကြီးရင်ယုတ်ဆိုးလိမ့်မယ်မေတ္တာထားရင်ယုတ်ချောမယ်အဲ့တော့စိတ်ခဏခဏတူပြီးဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူဟာနောက်မောအသာထားပေါ်စိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှန်လေးထောင်ပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်စိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှာဆိုအိမ်မှာမှတ်တချက်ထားစိတ်ခဏခဏတူတဲ့လူမှန်ထောင်ပြနော်သူ့ရုပ်တောင်သူလန့်သွားနိုင်လောက်ဆရာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝတင်မဲ့အယုဆိုးကြီးတန်တာနောက်မောမဆိုးပဲနေမလားဒီအကျင့်ကြီးပါသွားတာကိုအဲ့တော့မေတ္တာနှလုံးသားနဲ့ပြုံးပြုံးနဲ့နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချောမောလှပတယ်ဆိုတာဘာမှအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးဒီလိုဆိုလို့ဆိုင်းရဆိုင်းရအကြောင်းနေမြတ်စွာဘုရားကဟောထားလေကမ္မန္တတ္တိဝိပစ္စတိဇတိတဟိနပဏိတတယလူတွေနှိမ့်ကြသွားတာလူတွေမြင့်မြတ်လာတာကံကြမ္မာကဖန်တီးပေးတာတဲ့ဘယ်ဘုရားသခင်အမှဖြန့်စင်းတာမဟုတ်ဘူးဖြန့်စင်းမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဟာအပြစ်တင်ခံမှာပဲမတရားဘူးလို့ပြောမှာပဲလေအကယ်၍သူကလူကိုတူအောင်မဖြန့်စင်းဘူးဆိုရင်အပြစ်တင်ခံကျင့်တဲ့သူနဲ့မကျင့်တဲ့သူမရှိနိုင်ဘူးလားဆိုရတော့ဘုရားသခင်ကဖြန့်စင်းလို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတယောက်ကိုဆင်းအောင်ဟိုတဲ့ရုပ်ဆိုးအောင်ဖြန့်စင်းပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုလှအောင်ဖြန့်စင်းလိုက်လို့ရှိရင်အယုတ်ဆိုးတဲ့လူကကျင့်တတ်မလားမကျင့်တတ်ရင်ပြစ်တင်မှာပဲသူဟုတ်လားမတရားဘူးသူ့ကြတော့လှလာလေးငါကြတော့ယုတ်ဆိုးရှိမိဘတောင်သာသမီးတွေကတခါတလေမကျင့်တတ်တာရှိတယ်လေမိဘကသာသမီးကိုဦးစားပေးတယ်ထင်ရင်ဂျန်တဲ့သာသမီးကမကျင့်တတ်ဘူးလေအဲ့ဘုရားသခင်လည်းအဲ့လိုဆိုရင်ကျင့်တတ်တဲ့လူရှိသလိုမကျင့်တတ်တဲ့လူတွေပေါ်ကုန်မှာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုကံကြမ္မာပုံရိပ်ရဲ့အမွေတွေကိုလို့တာကိုပဲခံရတယ်ဆိုတာစွန့်စွန့်မြင်းမြင်းမှတ်ထားမှာတော့အဲ့ဒါကြမ္မာလူတော်လူကောင်းဖြစ်တာကိုလုံးမကိုရတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ကိုဥတီထားဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတရားကိုလက်ခံယုံကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘုရားသခင်ကိုသာလဲမတော်မူပါလုံနေမှာပဲသူကသူပြုပြင်ဖို့သူကိုယ်တိုင်စ조사ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအေးကိုလုံထာကိုရတယ်ဆိုတဲ့လူကအလုပ်조사ပြီးတော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရခွင်လန်းကြီးတွေဖြစ်လာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကတရားတွေကိုမတယ်ဒီဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုတားဆီးပေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့တားဆီးပေးတာလဲဟိတေပဝတ္တနေနအာဟိတာသနိဝတ္တနေနတတနံဘယံဟိန္တတိဖုဒောတဲ့တရဏခုံဆိုတဲ့နေရာမှာတရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါဘုဒ္ဓောမြတ်ဗုဒ္ဓဟာတရဝတတနံတရဝတို့ရဲ့ဘယံဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုဟိန္တတိဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့ဖယ်ရှားတာတုံးဆိုဟိတေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ကိုပဝတ္တနေနတရဝရေတဏ္ဏမှာဖြစ်စေခြင်းအပြင်အေးမင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားလို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဏမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ပြောတာကုသိုလ်ဖြစ်မှဒုက္ခဆိုတာရမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်ဟိတရလာတဲ့ဒုက္ခသည်ချမ်းသာဒုက္ခအကြောင်းကိုပဲလောက်ခိုင်းတာဘုရားအကျိုးလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းတရသီစားခြင်းရင်ကိုဖာကိုဆိုင်တဲ့တရသီစားခြင်းရင်ပေါ့လေဈေးကဝယ်စားတာပြောတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့อ่ะတရပင်ဆိုင်อ่ะ။တရပင်ဆိုင်ရင်ကိုတရပင်ကတရသီကိုစားမှာပဲ။ဒါရှင်းနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲเนาะ။
အဲ့လိုဆိုလိုတာဟိတေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ကိုပောတနေနာမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်စေခြင်းအပြင်ဘေးရန်ကိုဖေးရန်ကိုဟိန္တိဖယ်ရှားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအာဟိတာသနိဝတနေနာအာဟိတာအကျိုးမဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမှနိဝတနေနာနောက်ဆုံးပယ်ရှားခြင်းအပြင်အာဟိတလို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုတော့မလုပ်ဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုဆက်မလုပ်နဲ့။ဖယ်ရှားရမယ်။ရှောင်ရမယ်။အဲ့ဒီရှောင်ခြင်းအပြင်တရဏံတတ္တဝါတို့ရဲ့ဘေးရန်ဘေးရန်ကိုဟိန္ဒတိဖယ်ရှားတယ်။ဖယားကိုကငါတကိုးနဲ့မှတာလို့ပြောတော့မှမဟုတ်တာ။နော်။မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါရဲ့အကျိုးကိုဒီချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဒီနှစ်ခုကိုပြောတာကဲကိုယ်ကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ကိုသားသမီးတွေကိုပြောရင်မင်းဒါမလုပ်နဲ့ဟိုဟာလုပ်ဟောဒီနှစ်ခုပဲမဟုတ်လားဒါမလုပ်နဲ့ဒါမစားနဲ့ဟိုဟာစားမတည့်တဲ့ဟာကြဒါမစားနဲ့ဟိုဟာစားဒီလမ်းမသွားနဲ့ဟိုလမ်းသွားဒီလူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဟိုလူနဲ့ပေါင်းအဲ့ဒါပဲဟိတနဲ့အာဟိတဆိုတာရှင်းရှင်းလေးနော်ကိုသားသမီးကိုဆုံးမရင်လည်းဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီနှစ်ခုပဲပြောတာအတူချုံလိုက်တဲ့အခါကျရှောင်ရံမှနဲ့ဆောင်ရံမင်္ဂလာတုတ်ကစပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောသမယတရားတွေကြည့်လေအသေးဝနာသဘာလနာအေးပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ လက်မတွဲနဲ့လက်မတွဲနဲ့အလုံးလုံးတဲ့အခါလက်မတွဲနဲ့ပြောအသေးဝနာသဘာလနာဘာလကိုလက်တွဲပြီးလှုပ်လို့ရှိရင်အမှားမှယွင်းနေဖြစ်မှာပေါ့ဒါမို့ဘာလနဲ့လက်တွဲနဲ့သိဉာဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့လက်တွဲရင်ဒုက္ခ950တဲ့ဇတ်ထဲရလို့ပေါ့လုံးဝအသိဉာဏ်မရှိတဲ့သမီးအမေကငါနှစ်ဖူးမှတ်ကြီးကြိုက်နေတယ်သမီးမောင်းလိုက်စမ်းပါဆိုဂျပွေးနဲ့နှစ်ဖူးထုတယ်ဒါ950တဲ့မှာတကယ်ပါဗျာအဲ့သူမစင်းစားတာကဒီနှစ်ဖူးကမက်ကိုသူကတော့တေးအောင်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ထုလိုက်တဲ့ထုချက်ကမက်မထီဘူးနှစ်ဖူးကွဲသွားပြီးသေးတာပေါ့အဲ့ဒါမသိတာလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ထိုင်းငိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလာလို့ပြောတာအေးဘာလာကိုလူမိုက်လို့ပြန်တဲ့အခါကျတော့လူဆိုးလို့ပြန်ရမှာနော်လူဆိုးလို့ပြန်လူမိုက်လို့ပြန်လိုက်လူဆိုးနဲ့လူမိုက်အဲ့ဒီလိုပြန်ရမှာတခြားနေရာမှာလူဆိုးလူမိုက်ဆိုတာခိုးဆိုးအရက်သေးစားတောက်စားလှုပ်ချင်လှုပ်ဒူးစရိုက်လှုပ်တယ်လှုပ်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုလူဆိုးလူမိုက်အခုဘာလန္နံဆိုတဲ့ဘာလဆိုတဲ့လူမိုက်ကဘယ်ဟာပါပါတော့ဆိုသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် uneducated ပေါ့ပညာကိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ လက်မတွဲနဲ့လို့ပြောတာဗျာအလွတ်လွတ်ရင်လက်မတွဲနဲ့လက်တွဲရင်အမှားမှားရင်ဖြစ်နေပြန်ဒီလိုဆိုတာကြည်လေလျှက်စင်မီဒီပါတွေလောက်တာတနေ့တောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းဖြစ်သေးတယ်ဝလုံးစိမ့်နဲ့ကျိုးသွားပြီးတော့ချိန်တယ်မိထတောင်ကံကောင်းလို့ဒီကျိုးတွေပူကုန်အောက်ကနေပြီးတော့ဝလုံးစိမ့်နဲ့ဆိုသူကသိနိုင်တယ်လေခုဓာတ်လိုက်တယ်ဆိုမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဘာလာနဲ့မတွဲနဲ့တွဲရင်ပြဿနာဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအေးပဏိတနဲ့တွဲလို့ဆိုရာရာမှာဆင်ញံတုံတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားစေတယ်ဟောဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီတစ်ခုပဲဟောအဲ့တန်တရားဟောကလွတ်ချင်ပြီဆိုပြန်တော့လေဒါပဲဟောတော့မို့လားတပည့်ဆက်ကြတဲ့ကြည့်လေအေးဒီနှလန်းကိုမသွားနဲ့အလယ်လန်းကသွားဆိုတော့ဟောဆောင်းရံနဲ့ရှောင်းရံပဲလေကာမတုခန္တိတာနုယောဂလို့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေတဲ့မှာစိန်ခန်းနေတဲ့အကျင့်နဲ့တရားလူမရနိုင်ဘူးကိုယ်ကိုညှင်းဆဲရုံတက်တက်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မအောင်လုပ်ပြီးတော့အတိညာရှာလို့လည်းမရဘူးအတ္တကိလမထဒီနှစ်ခုမလုံးနဲ့တွေးမိဝိခွေအန္တပပ္ပစီတေနာနတဝိတ္တပါဒီနှလန်းကိုသွားနေသွားရမှာကတော့မစ္စည်းမပฏิပဒာ
အတိညာဖြစ်စေနိုင်တဲ့လံကလို့သွားလို့ဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားကဟိတနဲ့အာဟိတခွဲခြားဟောတာပဲဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီသရဝတိရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာမှာဟိတကိုဖြစ်စေတယ်အာဟိတမှနောက်ဆုတ်စေတယ်ဆိုလိုတာကအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ခိုင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ခိုင်းတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါအကုသိုလ်ရှောင်ခြင်းကုသိုလ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ဟိတရလာမှာကဒုက္ခဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိတဒုက္ခဆိုတာကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ဟိတဆိုတာဟိတဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းမပါဘဲနဲ့ဒုက္ခမရဘူးဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်ဒီနေရာမှာဒီမိုးကောင်းရွာမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးမြေမှာရေမရှိဘဲနဲ့စိုက်လို့မရဘူးမိုးခေါင်နေလဲစိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမိုးကောင်းဆိုတော့မိုးတော့ကောင်းမှုရအဲ့တော့ဒီမြေနဲ့ရေနဲ့မြေကလည်းကောင်းတယ်ရာသီဥတုကလည်းမှန်ကန်တယ်မိုးလေဝသကလည်းမှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့အချင်းဒါတွေကအချင်းလေးကောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခြေလေးကောင်းနေတဲ့မှာစိုက်ပဲပြိုးမယ်ဆိုရင်သီးနှံနေပူထွက်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီခြေနေတွေမရှိဘူးမိုးဟာခေါင်းနေရေမရှိဘူးမြေကြီးတွေကချောက်ကန်နေတယ်သွားဆိုင်ကြည့်ပါလားဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့တာနော်အဲ့တော့ဟိတဆိုတာရှိမှဒုက္ခဆိုတာရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခကာရဏဟိတံဒုက္ခရာချောင်းတရားသည်ဟိတတတ္တဖလံဒုက္ခအဲ့ဒီဟိတရဲ့အကျိုးတရားကြတော့မှဒုက္ခပါလို့ဘဝုဇနာဟိတယဘဝုဇနာဒုက္ခယလို့ဆိုတာဒီနှစ်ခုကိုတွဲဖက်ပြီးတော့ဟောကြတာဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီကနေ့လူ့ဘဝရလာတဲ့အခါမှာဟိတဆိုတာတည်းအမျိုးဆုံးရှိတယ်။ဒုက္ခဆိုတာလည်းမျိုးဆုံးရှိတယ်။ဘယ်ဟိတနဲ့ဘယ်ဒုက္ခနဲ့တွဲရမလဲ။လူ့ဘဝမှာစိစဉ်ဥစ္စာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိခြင်းဆိုတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုလိုချင်လို့ရှိရင်စီးပွားရှာအလို့ကြိုးစားမှာဒါအဲ့ဒီဒုက္ခအတွက်ကစီးပွားရှာအလို့ကြိုးစားမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဘာတွေဟောတော့ဩဌာဏသမရာတဲ့မလှုပ်လို့မင်းတက်တက်ကြွကြလှုပ်ပြင်းပြင်းအောင်မလှုပ်နဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါမှာလေလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်အောင်ကြိုးစားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်တက်ခအနလတ္တဆွဲကောင်းရမယ်ဥပါယဝိမန္တာနိပညာရှိရမယ်။ဘာလို့လို့နိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသားတယ်။ခုခေတ်တော့နိပညာတက္ကသိုလ်နိပညာတက္ကသိုလ်တွေတော့ဖွင့်နေတာပေါ့နော်။နိပညာဆိုတာစိုက်တာပြောတာလည်းနိပညာရှိတာ။ဘာလို့လို့စနစ်တကျလှုပ်တတ်တာပူရအောင်လှုပ်တတ်တာနိပညာပေါ့။ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတာနိပညာဩဌာဏသမရာဆိုတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီ၃ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ခန့်ဟောထားတာ2600ခန့်ဟောထားတာခုခေတ်မှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးနိပညာဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားကဥပါယဝိမန္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတာကြည့်ဥပါယဆိုတာနိလန်းဝိမန္တာဆိုတာသိတာနိပညာပေါ့ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မချက်တာတောင်မှပဲချက်တမလေမချက်တတဲ့လူတူးသွားတာတော့မာသွားတာတော့ပျော့သွားတာတော့အမျိုးဆုံးဖြစ်တာဟင်းချက်ရင်လည်းမချက်တတဲ့လူကဟင်းကောင်းချက်တာတောင်စားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဤပညာဆိုတာလိုအပ်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီဤပညာရထားခြင်းဟာဘာဖြစ်လဲဟိတပဲဟုတ်ပြီအလို့ကြိုးစားလို့စီးပွားတွေတက်လာနောက်တစ်ခုရေးကြည့်တာပါတော့အာရခသံ္ဗရာကိုစုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအလေအလွတ်မဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်သိမ့်နိုင်ရထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ပညာရတစ်ခုရှိရမယ်ထိန်းတတ်ရမယ်သိမ့်တတ်ရစီးတဲ့ရေဆက်တဲ့ကသင်းဆိုတာလို့ပေါ့နော်ရေကတော့စီးလာတယ်ကသင်းနဲ့ဆက်ထားလို့ဆိုရေတွေကုန်ထွက်တော့စီးပါတော့ရှာတယ်ထတဲ့အောင်မလုပ်တတ်ဘူးမဆုတတ်မဆောင်တတ်ဘူးဆိုရင်ရပါ့မလားတော့ကမြန်မာလူမျိုးတွေအားနေတာအဲ့ဒီအာရခတံတာပဲရသော်ဘုရားကဟောတယ်
စတုထင်စနိဒာပေးရအာဝရာပုဂ္ဂိုလ်တတိမြတ်စွာဘုရားစတုတာဝိပစီဘောဂေပန္တိတောဂရမဝတ္တစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မိသားစုဘဝမှာနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုရထားတဲ့ဝင်ငွေကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းတခုကိုရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုလေးပုံပုံထားပါကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုလေးပုံပုံပါတဲ့အဲ့ဒီထဲမဲ့တပုံကိုသုံးတပုံကို emergency ထားအရေးပေါ်တဲ့အခါသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့တပုံကိုထားတပုံကိုစားဂျန်တဲ့နှစ်ပုံကိုတော့အရင်နှီးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ investment ပေါ့ဒီကိပြောရရင်နှီးမြုပ်နှံမှုမှာအသုံးချရမယ်လေးပုံလေးပုံလုံးသွားရင်းလိုက်အဆင်မပြေအကုန်ပြုတ်နော်ရှိသမျှအကုန်ထုတ်ကျွေးတင်စနေကိုသူကရှိသည်ရှိကိုရှိရမယ်လူတွေမှာအမြန်မာလူမျိုးတွေအားနေတာပါတော့ဆို deposit လို့ခေါ်တယ်ငွေကြေးတင်းစီထားမှုကအလွန်အားနည်းတယ်။အဲ့ဒီအားနည်းတဲ့ထဲပဲမြန်မာလူမျိုးတွေကငွေကြေးတင်းတာကိုဗာနဲ့တင်းလို့ဆိုရွှေနဲ့သွားတင်းတာ။ဟုတ်တယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေတယ်ရွှေနဲ့တင်းတာ။နော်။သူတို့ရွှေလုံးနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဖြစ်ကိုပြောပြတာ။ရွှေနဲ့တင်းတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲ။တောင်သူလယ်သမားတွေဒီရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဆိုင်လေးသွားပြီးရွှေဝယ်လိုက်ကြတယ်တဝက်လက်စာဝယ်ထားကြတယ်တဝက်လက်စာဝယ်ထားလို့ရှိရင်ရှုံးသွားပြီးအယောထွက်စွာရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးကရွှေတဲ့လေကဲကိုကအသုံးလုံလို့ပြန်ရောင်းပြီဆိုရသေးလားပြောထွက်ပါသွားနော်အရှုံးနဲ့လေဒီရွှေကတိုးသလားဆိုမတိုးအတိုးရလားဆိုမရဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းကကျောင်းအမကြီးကရွှေသေးသူကိုယ်တိုင်ကိုကရှောက်ဖူးတယ်တောင်သူလယ်သမားတွေသူကအကျိုးစီးပွားလို့လာတော့ရှင်တို့အဲ့ဒါလို့မလုပ်ကြနဲ့လာပြီးတော့ပတ်စံလေးလက်ထဲမထားတတ်တော့ဘာလို့တုံးဆွဲကြိုးလေးဝယ်သွားလက်စွပ်လေးဝယ်သွားလက်ကောင်းနောက်တစ်ခါပြန်ရောင်းအရောထွက်နေပြီရှုပ်သွားပြီလေပွန့်သွားတာမသိဘူးလေသူကဒါလေးထားလို့ရှင်ငွေလိုချင်းလွဲတယ်ဒါတော့ဖယ်စဉ်းစားတာငွေလိုချင်းလွဲတယ်ဒါပဲစဉ်းစားတာမဟုတ်တာအဲ့တော့ဒီကမကြီးကအဲ့လိုပြောဘူးတယ်သူကသူကအကြံပေးတယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးငွေဝင်ငွေနဲ့ရှာတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ပိုးအဆင်ပြေတာပေါ့ဘန်တွေကကောင်းလာပြီဆိုဘန်စနစ်တွေကောင်းလာပြီဆိုနောက်ဆုံးကဘန်မှာအထာလိုက်ရင်ကိုအရခသံပရာဆိုလုံးတော့လူကအဲ့နေပြီမဲ့လေသူကသူအတိုးလေးတက်နေမှာလောဘတော့မကြည့်နဲ့ပေါ့လောဘတော့မကြည့်နဲ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးထားရမှာကျွတ်ဝေဘုံဝေရှံလောဘတွေကြည့်ပြီးတော့ဟိုချီဒီချီဆုံးကုန်ရောလောကနေတိကိုမတင်လို့ပါလောကနေတိတည်းပဲပါတယ်ပရဟတ်ထေသူယန္တနာပုတ္တကေသူစယန်သိပ်ပံပရဟတ်ထေသူယန္တနာအထေကိစ္စေသဘုပ္ပန္နိနတ္တံသိပ္ပံနတ္တံဌနာနဲ့စာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အတ္တပညာတဲ့ကိစ္စရှိလို့ရှင်မင်းမသုံးနိုင်ဘူးတဲ့စာအုပ်ပြန်ဖတ်ရလိမ့်မယ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ဘူးတဲ့သူများလက်ထက်ရောက်နေတဲ့ငွေကြေးဟာလည်းပဲအကြောင်းကိစ္စဂျုံလို့သုံးနေရင်ကိုယ်ငွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ချိလိုက်ကြရတာကိုယ်ငွေမဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ရပါမလားမရဘူးသူပေးမှရမှာသူမပေးဘူးဆိုဗတ်တတ်နိုင်အာဟုတ်တယ်သူလိုနဲ့ဆုံးကြသူပေးမှရအဲ့ဒီတည်းကကိုပိုင်တယ်လို့သာပြောနေကြတာပိုင်ဆိုင်မှုကဆုံးရှုံးနေပြီဆိုတာသိရပရဟတ်ထေသူရတဲ့လောကနေတိကျမ်းကအခုချိန်မှာသိမသိညတော့လောကနေတိဆိုတာလောကရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာလမ်းညွှန်မှုပေးထားတဲ့ဟာတွေမင်္ဂနဲ့လမ်းညွှန်ဒါတွေအလုံးကိုဟိတေလို့ပြောတာနော်ကျိုးစီးပွားဆိုတာဒါတွေခေါ်တာလုပ်တတ်ရမယ်၊ကင်တတ်ရမယ်အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာပြောကြတယ်လေဗမာတွေအဆိုပဲဆိုကြတာလိုက်နာဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုကြတာဗါတယ်တပြားနှစ်ပြားစု၍ထားကလားတိုက်ကြီးတယ်လူတိုင်းသိတယ်နော်အဲ့ကလားသာတဲတာငါတဲမယ်လို့တော့မစင်စားဘူးတကမ
အဲ့လိုပြောကြတော့တပြားနှစ်ပြားအကုန်စားဒီလိုဖြစ်နေအရကသမရာဆိုတာအမှန်နဲ့တဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကအတော်နဲ့တယ်ထားရမှာကိုမထားချင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းမှနေတဲ့ကလေးတွေကိုဇွတ်ထားခံရတယ်ခုဇွတ်ထားခံရဗန်းအကောင်ဖွင့်ပြီးတော့ဇွတ်ထားခံအလို့ဘလောက်ပေးလိုက်ပြီလဲကုန်းတယ်တော့ကလေးတယောက်ရောက်လာတော့မင်းလားကဘလောက်ရတော့ဆို6000နဲ့အမင်းရသားပဲဘလောက်စုမိတော့ဆိုစုမစုပြီဘူးတဲ့6000ကုန်သားတာပဲမရခင်ကမင်းဘာစားမရခင်ကလည်းဒီလိုစားတာ6000ရတော့မပူဘူးကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့တစ်သလုံးချမ်းသာလာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေချမ်းသာဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်ချာကိုပုံတုပြားကိုရှုလို့ဆုံးမစားလေရှင်တော်ရေးကြတာလေခြာကိုပုံတုပြားကိုရှုတော့ရှုတာပြားရည်စားခြင်းလို့ပဲရှုတယ်ပြားလို့စုခြင်းတာမဟုတ်ဘူးလေပြားရည်ရခြင်းလို့ဒါပဲရှိတာစုခိုင်းတာဟောအဲ့ဒီအာရခတံ္မာဆိုတာဟိတပဲအဲ့ဒီအာရခတံ္မာရှိမှဒုက္ခဆိုတာနာမယ်နောက်တစ်ခုသမစီဝိတံဆိုတာခြေနေကောင်းတကူကသမစီဝိတဝင်ငွေတန်းငွေမြတ်မြတ်တရသုံးထားရမယ်ဝင်ငွေကနည်းနည်းသုံးတာကများများ income ခေါ်တာပေါ့ဝင်ငွေအဲ့လိုဝင်ငွေကနည်းပြီးတော့သုံးငွေတွေကများနေတတ်တယ်တခါတခါအဲ့ဒါကျတော့ကျွေးတင်တာပဲအိမ်တော်တဲ့အိမ်တော်လူတယောက်အလုံးလိုရတယ်နိုင်ငံဆိုလဲဒီတိုင်းစီပွားရေးနားမလဲတဲ့နိုင်ငံတွေဟာကျွေးတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမတိုးတက်ဘူးစီပွားရေးနားမလဲဘူးသုံးဖြုံနေများတယ်လှုပ်တင်သလားမလှုပ်တင်သလားမသိဘူးဒီနေရာဒီလှုပ်လို့ရမလားမလှုပ်ရဘူးလားမသိဘူးမသိတဲ့လူတွေဥဆောင်လို့ရှင်လွယ်လွယ်မမအကုန်ဖြစ်တယ်စီပွားမတိုးတက်ဘူးသိတဲ့လူတွေဥဆောင်တဲ့အခါကျရင်ဒါတွေဟာအကုန်လုံးဒါမလှုပ်တင်ဘူးဒါလှုပ်တင်တယ်ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါကအရေးမကြီးဘူးလုတ်တင်နေဆိုတဲ့ထဲမှာတောင်းပါပဲဒါကဦးစားပေးရမယ်ဒါကဦးစားမပေးရဘူးဆိုရင်သိရမယ်ဟာဒီအများကြီးပဲเนาะအဲ့ဒါမှစီဝါရေးတွတ်တယ်ဒါစီဝါရေးတွတ်တဲ့ဖို့အခြေအနေကောင်းနေလို့ပြောတာဒီအခြေအနေကောင်းနေမလုံးလို့ရှင်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဘယ်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ဒါသေချာသာမှတ်ထားဘယ်လို့မရဒါလောကီကိစ္စပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လေဒီတိုင်းပဲစားဖရမယ်စားကြက်တင်တာကြဲရမယ်ဟောမပြင်းရဘူးနားထောင်ရတယ်လေ့လာရတယ်ဖတ်ရှုရတယ်မေးရတယ်မြန်းရတယ်အဲ့ဒါတွေကဟိတတွေအဲ့ဒီဟိတတွေဇီဝအထုမှဒုက္ခဆိုဖြစ်လာကြည့်လေမင်းရစာအကြောင်းလူတွေသိကြမှာပေါ့ရှင်ဟောပညာရှိမင်းရစာဆိုတာတမန်လေသမားတယောက်ပဲလေတမန်လေသမားတယောက်ကလေထွန်ရင်းကနေပြီးတော့စားလေးတွေဖတ်တာလက်လမ်းမိသမီးများစားတွေဖတ်တယ်မေးတယ်မြန်းတယ်စူးစောင်းတယ်နောက်ကျတော့မင်းဆရာဘွားတော်ရောက်သွားတာလေတိလာတဲ့အခါပညာရင်းတက်တဲ့ဒီဝိထုကျောင်းတွေလည်းပမာလူမျိုးတွေဟိုတိတော့တိကြမှာပေါ့သို့တော်လည်းသူ့လိုလုံးလိုက်လုံးတာတော့ရှားလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ရှားတယ်ဆိုတာရှိကြမှာလည်းရှိရှိမှာအဲ့တော့စီဘူးအထောက်ကစီဘူးအထောက်ရမယ်အဲ့ဒါမှပညာရခြင်းဆိုရက်ဒုက္ခဆိုရရပါသူ့ဟာနဲ့သူပဲဟုတ်ပြီကဲဘဝတန်လျာအတွက်ဟိတဆိုဘာလို့ ਆ လူဆိုတာဒီဘဝဒါနဲ့မပြီးဘူးလေတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ဒါဘယ်သူမှညင်းလို့မရတဖြည်းဖြည်းယော့လာလူဘဝဆိုတာစနေတန်းကနေစပြီးတော့တက်လာလိုက်တာအသက်50ကျော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဟာနိတတကခေါ်တာအဲ့ဒီနောက်ဟာယော့တာအတူမရှိတော့ဘူးယော့ကြလာပြီးတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးဟာအားကလည်းတဖြည်းဖြည်းယော့လာတယ်မျက်စိကလည်းတဖြည်းမုံမုံနေဆိုတာယော့လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သွားရည်ကျိုးလာတယ်ဆိုတာယော့လာတယ်အဓိပ္ပာယ်ခေါင်းမင်းခေါင်းပေါ်ကဆံမင်းနေဖြူးလာတယ်ဆိုတာယော့လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အလုံးကယော့လာပြီးတော့
နောက်ဆုံးကြတော့ဥပမာမယ်စီမီခွက်ကလေးထွန်းထားတာမိစာလေးကလည်းတိုးလာစီလေးကလည်းခန်းလာဒီအိဗယ်ပဲလူဘဝဟာလည်းနေဖို့လက်ကြံလေးကနဲလာအဲ့ဒီလိုနေဖို့လက်ကြံနဲလာတဲ့ဘဝမှုမဲ့မှတ်မဲ့အသုံးမွယ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်နောင်ဘဝအတွက်ဟိတာဘာတစ်ခုမှရအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နောင်ဘဝဒီဘဝဤဘဝနောင်ဘဝနှစ်ခုလုံးကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့မှာဤဘဝလည်းကောင်းနောင်ဘဝလည်းကောင်းနောင်ဘဝတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးနောင်ဘဝအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ကကုသိုလ်လုပ်တာနောင်ဘဝလို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးဒီဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်စိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုပိတိဒုက္ခကိုလုပ်ထားတဲ့လောကပေါ်မှာဝန်တာရသော်ဗျာဟောထားတာတင်္ဆာကမ္မံကတံသာဓုယံကတဝါနာနုတပတိလုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှံ့နေဒါဒီဘဝရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ထားတဲ့အခုမင်းတို့ဇောမျိုးထွန်းတို့မဆန်းဆန်းဝေတို့ဓမ္မယုံကြီးဆောက်လှူထားတာဒီဘဝတည်းမဲ့ဝန်တာနဲ့စိတ်ကြည်နူးနေဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လေဒီဘက်ဆံကုန်ပါပဲလေဇနီးနေနဲ့ကုန်ပါအခုလူဓမ္မယဉ်ကြီးဆောက်လူလဲရတာဘယ်ခါကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဝမ်းသာကြည်နူးဘယ်ခါကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာစရာကြည်နူးစရာဖြစ်လာအဲ့ဒါလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောင်တပူပန်စရာမရှိဘူးတဲ့ဝမ်းသာကြည်နူးဒါဒီဘဝရတဲ့အကျိုးထူးပဲအေးနောင်ဘဝကြတော့ဘာဖြစ်လဲယတပတိတောသူမနောဝိပါကံပတိသေးဝတိသူကအကျိုးပေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပိတိသောမနတာနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးအကျိုးကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းမှုလို့သတ်မှတ်တယ်ညဆောဗျာလူတိုင်းနားလည်အောင်ညဆောဗျာဟောထားတာတင်္ဆာကမ္မံကတံသာဓုယံကတဝါနာနုတပတိယတပတိတောသူမနောဝိပါကံပတိသေးဝတိစာပါဠိလိုရေးထားတာဟောထားတာရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအလုတ်တစ်ခုဟာတဲ့လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဝမ်းသာနေရရင်ဒါကောင်းမှုပဲတဲ့ကောင်းမှုဆိုတာကိုကောင်းလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအယသမားကလည်း तू တောက်လို့ကောင်းတာကောင်းမှုလို့ထင်ချင်းထင်နေမှာပဲဟာကောင်းလို့စိတ်ထဲမှာကြိုက်လို့ကောင်းတဲ့အကောင်းမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဝမ်းသာစရာဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခါဒီကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုပါစို့တရားပင်ဆိုင်တယ်ချက်ချင်းကြီးမသေးဘူးချက်ချင်းကြီးအပင်မပေါက်ဘူးပေါက်လာပြီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်နေတရသီးတွေသီးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီတရသီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားလာရတယ်ဒီလိုပဲကံတရားဆိုတာသူ့အကျိုးပေးလာပြီဆိုရင်ကိုခံစားစဉ်းစားကြည့်အတိတ်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့ကြတယ်အတိုင်းတာတစ်ခုအရာလုပ်လာကြတယ်ဒီဘဝမှာချောချောလှလှဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ကြောကြောလန်းလန်းဖြစ်လာတယ်ကျမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားနေရတာစဉ်းစားကြည့်လေလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ဘာကိုယ်ရွေးချယ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်ရွေးကြမလို့မိုးကောင်းရွာလူတွေမိုးကောင်းရွာရွေးမလားတခြားရွေးမလားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်စီတန်းပြီးတော့ချထားမယ်တိုက်ကြီးရဲ့ကားတွေနဲ့ရဲ့နောက်ပြီးတော့နွားလဲတွေရဲ့တဲပုတ်လေးတွေရဲ့ရွေးထားမယ်မင်းပဲအိမ်သွားမလို့ဆိုရင်တိုက်တဲ့ကားနဲ့အိမ်ရွေးပါပဲကိုကကိုရွေးရင်ပြောတာနော်ကိုကကိုရွေးရင်အဲ့လိုပြောမှာမကြွေးကြမှာပဲသို့တော့ဘဝကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တယောက်ကတဲပုတ်ထဲသွားတယောက်ကတိုက်ကြီးပေါ်တက်ဆိုဘယ်သူကခိုင်းနေတာတုံးဘယ်သူကပုတ်ပေးတာတုံးလို့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးအားလဲရောဆိုဖြစ်ကြတာယထာကမ္မံဂမိတ္တန္တိပုံညပါပဖလူပကာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကုသိုလ်ကံမှုရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဒီအားလို့ဒီပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ကုကံအားလဲရောဆိုတရားတွေဟာထူထူပွားရောက်သွားကြတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတဖွားဖွားဟောထားတယ်ကမ္မံတတ္တိဝိပဇ္ဇတိယတိတဟိနပဏိတတာယနေကြတာလဲကံကနေလောက်တာမ
မြင့်မြတ်သွားတာကလည်းကံကြမ္မာလောက်တာအဲ့ဒါကြတော့ကံဆိုတာအလွန်တင်ရှားတယ်တချို့ကပြောအောင်ပြောလိမ့်မယ်ကိုယ်လုံးချမ်းစူးစမ်းလို့စီးပွားတက်လာတာချမ်းသာဟုတ်ပါတယ်ဒါဝိရိယရဲ့အကျိုးသို့တော့ကံမပါဘဲနဲ့မလုပ်လို့ချောနေမှာပဲကံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းလုံမြန်မြန်ရတယ်ကံမပါဘူးဆိုရင်လုံးတလောက်ပဲရတယ်မတူတတ်ဘူးပေါ့ကံကျိုးပေးတဲ့လူကဟုတ်တခြားနေတဲ့ရွှေတွေကတောင်ကိုနေတဲ့ရောက်ချင်ရောက်လာကိုတူးတဲ့ထဲရောက်လာကံရောက်လာပြီဆိုကြည့်လေစတိလာတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်တာပဲငကောကသူရွှေတောင်ရွေးပြီးတော့နေရာရွေးယူပြီးတော့နေတာမှမဟုတ်ပဲလေသူ့အိမ်ဆောက်လိုက်မှရွှေတွင်းကြီးကရွှေတောင်ကြီးကပေါ်လာတာလေကံကပေးတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကံကပေးပြီဆိုရင်ဘာလည်းမတူဘူးဒါကြောင့်ဟိတလို့ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသကံတွေကိုများများကြိုးစားအထုတ်ကြအဲ့လိုများများကြိုးစားအထုတ်မှဒုက္ခဆိုတဲ့ခြံသာလူတွေကတော့ဒုက္ခကိုတော့လိုချင်ကြတယ်သို့တော့ဟိတကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအားနေကြတယ်ဟိတကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလက်မမှန်ဘူးမှားရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရှောက်တယ်ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုဒီမှာဒုက္ခကိုရှောင်ရှားခြင်းအဟိတကိုရှောင်ဒုက္ခကိုရကြင်လို့ရှင်ဟိတကိုဆောင်ရဲဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ပဲเนาะဒီလိုဆိုလို့တယ်အချင်းချုပ်ကအဲ့ဒါအာဟိတဆိုတာဘာလဲအာကုသအဲ့ဒီအာကုသတွေကိုရှောင်မှဒုက္ခကိုရှောင်ရရောက်မယ်အေးဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ကြောက်တယ်လို့သာပြောတယ်အာကုသတွေလုံနေတယ်ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲမှတေးကြတယ်ဆင်းရဲမှတေးကြတယ်ဒုက္ခကိုလိုချင်ပါတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့လို့လုတ်တဲ့ဟာတွေကဒုက္ခရဲ့ဆက်ပြင်းမဲ့ဒီလုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဟိဟိတနဲ့ဒုက္ခအာဟိတနဲ့ဒုက္ခအကြောင်းတရားတွေကိုလေးနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်လောကမှာလူတွေဟာဒုက္ခကိုလိုချင်လို့ဘာတွေလုတ်တတ်တုံးဆိုရင်သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ကိုဒုက္ခရှာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဒီခေတ်မှာများလားမြတ်စွာဘုရားဓမ္မပဒမှာဟောတာရှိတယ်ပရဒုက္ခပတ္တနေနအတ္တနောဒုက္ခမိစ္ဆတိသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးမှကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလောကမှာအများကြီးလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားတွေကိုတပ်ပြီးတော့မှစီးပွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားတရားတွေကိုညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်ပြီးတရားတွေရဲ့တရားတွေကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးပြီးတော့မှကိုဒုက္ခကိုရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပရဒုက္ခပဋ္ဌာနေနသူတစ်ပါးအပေါ်မှာဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အတ္တနောဒုက္ခမိစ္ဆတိကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုရှားနေတာတဲ့အဲ့ဒါလို့သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စသောနလဘတိဒုက္ခဘယ်တော့မှချမ်းသာမရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတနေ့ကျရင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အစပရမတော့ဟုတ်မှာပေါ့ငွေတွေကြေးတွေရခြင်းရလာမယ်နော်ဝေကျေးတွေရပြီးဆင်သူတော်ကိုဆင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခဏတစ်ပြုတ်တော့ကြီးပွားခြင်းကြီးပွားလိမ့်မယ်သစ္စာတော်နလဘတိဒုက္ခနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူတို့ချမ်းသာနိုင်မလို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာဒုက္ခရှာတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ရှာရမလဲလို့မေးကုသိုလ်နဲ့ရှာရမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခမဖြစ်အောင်ဘာနဲ့ရှာရမလဲလို့ဆိုရင်အာကုသိုလ်ကိုရှောင်ခြင်းဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဆောင်ရမယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိတဒုက္ခဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်လို့ဒါနေစဉ်တဲ့ဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ဘဝမှာဘယ်အရာဒီအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့အရာလဲဘယ်အရာကဒုက္ခအတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းနေလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိအောင်အသိဉာဏ်ရအောင်လဲတရားနာရတယ်စာပေလေးဖတ်ရှုရတယ်လေ့လာရတယ်မေးမြန်းရတယ်အဲ့လိုဖတ်ရှုလေ့လာမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းဟိတဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်မှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခကိုထုတ်လွတ်တတ်တဲ့အဟိတတွေဆိုတာဘာတွေလဲမြတ်စွာဘုရားကဟောတာတယ်ဒုစရိုက်10ပါးတို့အကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာန်10ပါးတို့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လှုပ်တာတွေမှန်သမျှအဟိတအဲ့ဒီအာဟိတတွေမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အာဟိတကဘာကိုထုတ်လို့မလို့ဆိုရင်ဒုက္ခပဲထုတ်လို့မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အာဟိတကိုရှောင်ရှားခြင်းဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့
ဟိတာကိုဖော်ဆောင်ခြင်းအပြင်မိမိတို့ဘဝမှာနော်ဆင်းရဲဒုက္ခနှဲပါပြီးချမ်းသာဒုက္ခများစွာဖြင့်ကိုချင်းတရားအတိညာဏ်ဤပွားစီအောင်ချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရ

သမုဟတ္တာအစရမရတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏံယန္တုသာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောကင်းပြောင်းကြည်ဧတရားစေကိုဝိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဝိပူဇာညံ့ောင်းကိလေသာအစေတောက်ဟူသမျှတို့သည်တမုဟတာပိဉ္စာဘက်တွင်ရေမတင်တကယ်သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းတတ်သောတိတိဝဝံကိလေသာဟုပုခတ်သိကင်းခြင်းရာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေမျိုးတော်သို့သာရဝတ္တရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင်၍မလင်း

ကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုခေါ်စားတက်ကလေး1384ခုတော်သိန်းလာပြည့်ကျော်9ရက်22ခု2022ခုစက်တင်ဘာလ17ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညကျန်းကာလစင်ကူစံတော်ချိန်ညနေ 9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 6:00 အချိန်တွင်စင်ကူနိုင်ငံတစ္ဆပါရမီရှင်ဖုံးမှုကဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြတော့20ရက်ကိုလ2020နှစ်တွင်ကြာရောက်နေဖြစ်တော့မပန်းဤဖြူဤမွေးနေ့အထိုင်အမှတ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူယေရှုရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်စောပြည့်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လပြည့်အာယေရှု၏ကြာရည်သူမိသားစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုကြောင့်ပြု၍ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနဲ့အတူအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဒီကနေ့စမ်းကြဲသောကံတရားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တဏှာဤခန့်ဓမ္မဒါနတရားအလူပြလူပါမယ်ဤတရားတော်မြတ်ကိုမဟုတ်ကြမီမနာကြမီမူလတရားတော်မြတ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးနေကြကာထာစာပိုက်ရွတ်ဆိုးပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်လိုက်ကြမယ်ဗုဒ္ဓဘောဓယတေတေတိကံတော်ယောဓမ္မတာယသဓမ္မထာယတံတော်ဓမ္မံတိဏောဝဒရဏယသနိဗ္ဗုဒ္ဓောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်သောဘောဓရာဇာကျွတ်ထိုက်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုတို့မယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရောတန်အရင်ကြီးကြီးရင်ကြီးတော်မူပြီးသည့်ဖြစ်သောဓမ္မတရားစာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုတို့မယွင်ယဉ်ကျေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုတော်တိုင်းကိုတွင်တန်တံမှာကိလေသာအဘုခတိန်အကုန်အင်းငိမ့်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်ရဲ့ဓမ္မတရားစာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုတို့မယွင်ကိလေသာအဘူးအင်းငိမ့်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတိဏောကိုရောတိုင်းဩဃလေးကံတန္တရာရည်ပြင်းချံကိုကုတံလွန်မြောက်တော်မူနိုင်ပြီးသည့်ဖြစ်ရက်တရဏယသကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုတို့မယွင်တန္တရာတပက်ကနိဗ္ဗာန်တို့ကူးမြောင်းနိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗူတောကိုရောတိုင်းကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဇံချုပ်ငြိမ်ဘုံစတိန်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ထာယသာကျွတ်တိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုသူမယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတည်တည်တည်ကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးတို့ရဲ့အတုမရှိအာကိုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးထင်ရှားသည့်မြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်တော်အလုံးတော်တိပိတော်တို့သည်နမေနမမကောင်းစွာယိုကျိုလက်ဆောင်မို့၍ရှိခိုးပရောလိုက်ကြပါတော့သည်

0: ဆန်းကျက်တော့ကန္တရာတဲ့ညီမဆရာနော်တ
1: င်ပါဗျာ
0: ကန္တရာဟာအင်္ဒံအကျိုးပေးဆန်းကျက်တယ်တဲ့သာသနာဖျားကကန္တရာအင်္ဒံဆန်းကျက်တဲ့အကြောင်းမိန့်ကြားထားတာရှိပါတယ်ဝိစိတ်တကရဏစိတ်တစိတ်ဆန်းကျက်လို့ကံဆန်းကျက်တယ်ပေါ့နော်ကံဆန်းကျယ်လို့တတဝါလေးအကျိုးပေးဆန်းကျယ်တဲ့လောကမှာတတဝါလေးအကျိုးပေးတာတိရစ္ဆာန်တတဝါလေးလည်းဘလောက်ဆန်းကျယ်လဲနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီလေမျိုးစုံနော်အယောင်တွေးမျိုးစုံနဲ့ညက်တယ်နောက်ပင်လေရေအောက်ထဲမှာလည်းငားတယ်နော်အယောင်တွေးမျိုးစုံနဲ့ငားတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကိုတော်မမြင်ဘူးတခါလားအမျိုးဟုတ်တယ်ငါတယ်အယောင်တွေမျိုးစုံနဲ့အေးမွေမျိုးတွေနော်နောက်ပိုးကောင်မှွားကောင်မျိုးတွေအယောင်ထွက်နိုင်တဲ့ပိုးကောင်လေးတွေကိုယ့်အယောင်ကိုထွန်းလင်းအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ညဘက်မှာပြန်တန်းနေကြတဲ့ပိုးကောင်လေးတွေဘယ်လောက်ဆန့်ကျင်လဲနော
1: ်
0: အေးတတ္တဝါတွေဆန့်ကျင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုကံဆန့်ကျင်လို့တဲ့နော
1: ်
0: ကံဆန်းကျယ်တာလေဘယ်ကလာလဲစိတ်ဆန်းကျယ်မှုเนาะစိတ်ကလာတယ်เนาะဒါပြီးတော့ဘုံတို့ပေတဝတ္ထုပါဠိတော်ပေတဝတ္ထုအထက်ထားမှာဒါအံဘတ္တကရလက်စုမြင်ဝတ္ထုလို့ဝတ္ထုတပုတ်တွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါရှိတော့တောင်တန်းသာသနာပြုဆောဘုရားကြီးဆရာတော်ဥဒ္ဓမတာရမေတ္တာမေတ္တာပို့တာလဲဆောဖျားကြီးဒီတရားဟောဘူးတာတွေ့တယ်เนาะပြန်ပါပြန်ဤတော့ကံတရားဆန့်ကျယ်တဲ့အကြောင်းဒီဝတ္ထုမှာလည်းတွေ့မြင်ရတယ်เนาะ
1: ပြန်ပါ
0: ပြန်ဒီဝတ္ထုကဝေသာလိကြီးအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတဲ့ဝတ္ထုပါပဲဝေသာလိကြီးမှာဒီသေးတန်းကြနေရဲ့အမျိုးသားတရားပေါ့နော်အဲ့ဒီသေးတန်းကြနေတဲ့အမျိုးသားတရားတန်တခြင်းချိုးပြီးတော့သုတ်တံမှာသေအောင်ပတ်ထားတယ်နော်တမာယိုးတွေနဲ့နော
1: ်
0: တန်တခြင်းချိုးလေဆိုမျိုးမျိုးသိတယ်မလား သိပါပြန်မင်းတို့ရသိတယ်မလား
1: သ
0: ိပါရဲ့ဗျာတန်တခြင်းချိုးဆိုတော့ဘာလဲ
1: တန်တုံးန
0: ဲ့ချုပ်ချင်းပေါ့ဒီကလိုအေးသုတ်တံမှာနော်မလဲဝါတက်တန်ကုသမျိုးနေမှာပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့လိုတန်တဲ့နဲ့ရိုက်တွင်လက်တွေရိုက်တွင်နော်အဲ့မှာတော့ဇာတိမှာတမာသားတွေနဲ့ရိုက်ထားတာတမာသားအချွန်လေးနဲ့ပေါ့နော်တန်တဲ့ရင်ချိုးတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့လိုတန်တဲ့ရင်ချိုးပြီးတော့ဒေစီဆိုပြီးတော့နော်ဒေအောင်တတ်ထားတာပါပဲနော်တခါလေဒေအောင်လည်းမတတ်ဘူးတန်တဲ့ရင်ချိုးပြီးတော့တွတ်နေသူအစာလေးမစားရကြီးလည်းမတော့ရဒေပါစီဆိုပြီးတော့เนาะဟုတ်တယ်မဒေတန်းကြနေတယ်ဒါအမျိုးသားတရားเนาะသူရာဇဝတ်မဟုတ်ကျူးလုံးပြီးတော့เนาะဒေတန်းကြနေအမျိုးသားတရားအဲ့ဒါမတည်မရှင်အဲ့ဒါဖြစ်လာเนาะတွေးတွေအလိမ့်လိမ့်ကတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ဒီအံပတ်တက္ကရာဆိုတဲ့လက်ဆွေမင်းသူကလည်းကံလည်းမယုံခံအချုပ်ပဲလည်းမယုံဘူးမြတ်စွာဘုရားဝေဒာတိပြည်တရားတွေဟောတော့သူလည်းမကြောက်ဘူးနဲ့ဒီမှာเนาะဒါပေမဲ့တရားလည်းဝါသနာပါတဲ့လူမှเนาะဝါသနာပါလို့ရှိရင်မို့လို့ဆွေးပြီးတော့ဘယ်လိုဟောနေဟောနေကိုယ့်အရှိလာဟောလဲနားကြီးမှနားတယ်เนา
1: ะဟု
0: တ်ပါရဲ့ဒါတော့တရားဆိုတာလည်းသူအလေးချင်းအထုံးဝါသနာပါဖို့လည်းလိုတယ်เนาะအထုံးဝါသနာပါလို့ဆိုရင်တရားစကားသွားပြောရင်နားထောင်ပါမလားနားမဟု
1: တ်ဘ
0: ူးရန်တောင်းစားပြီးတော့လက်ဖတ်သွားအောင်เนาะဒီတော့လက်ဆွေမင်းတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်ကိုရတာလည်းအများကြီးပဲဝေဒာလိနိုင်ငံမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုဋ္ဌကာရကျောင်းတော့เนาะကျောင်းတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဒီတော့ဒါပေမဲ့လို့ဒီအံဘတ်တက္ကရာဆိုတဲ့လက်ဆွေမင်းကဘုရားလည်းမကြည်ညိုတရားလည်းမကြည်ညိုတန်ခါလည်းမကြည်ညိုเนาะခံခိုင်းအယူလည်းသူမယုံဘူးเนาะမယုံဘူးတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလို့ရတာပါเนาะအဲ့တော့ဒါလည်းသူရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပဲเนาะ ဘသူကတို့ကိုကိုရမယ်တို့ဘသူကမှအတင်းဒီလိုဘာသာရေးမှာဘုရားဘာသာမှာတော့တွတ်တွန်းခွင်းနေမရှိအဲ့တော့သူတရက်တော့သူကိစ္စတစ်ခုနဲ့ဆိုဆွေးကြပါဆိုရင်အပြင်မြို့အပြင်သွားတော့ခြေတုံးကမြို့တွေမှာတတိုင်းတစ်ခါထားတာပဲเนาะမှန်ပါဗျာဘယ်ချိန်မြို့တတိုင်းပြည့်ရမယ်လို့เนาะခြေတုံးကအဲ့ဒါနဲ့သူအပြင်သွားတဲ့အခါအပြင်မှာမြို့တတိုင်းမှာလေပြိတ်သွားပြိတ်သွားတော့သူဖွင့်ခိုင်းလည်းမရဘူးเนาะသူကစိတ်ကန်းတယ်ကိုသူကတော့မင်းပဲလိတ်ဆွေမင်းလိတ်ဆွေမင်းနဲ့လည်းအများကြီးသူကအလှည့်ကြအုပ်ချုပ်တာမလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အေးလိတ်ဆွေမင်းနဲ့အလှည့်ကြအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းနဲ့အများကြီးပေါ့အဲသူလည်းပဲလိတ်ဆွေမင်းပါပဲအဲတော့သူကမြို့ဝင်လို့မရတော့ဘူးမြို့ဝင်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ကဲမြို့ပြင်မှာရှောက်သွားရင်းနဲ့ပါလေအဲတခြင်းချိုးထားတဲ့ဟာတုတ်တန်ရောက်သွားနော်တုတ်တန်ရောက်သွားတော့အဲ့တခြင်းချိုးထားတဲ့အဲ့ဒီမြို့ပြင်တုတ်တန်ပါလေမြင်းဖြူကြီးကိုစီးပြီးတော့ဟောလားနတ်ပိတ္တာပေါ့နော်နတ်ပိတ္တာတူကမြင်းဖြူကြီးစီးပြီးတော့အဲ့ဒီတခြင်းချိုးထားတဲ့အမျိုးသားကိုလေအဘိစကားပြောနေဆိုပဲမင်းတို့ကအမောင်းနဲ့အသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့အမောင်းအသက်ရှင်ခြင်းတည်းမြတ်တယ်တဲ့ဟမ်တောင်းထားမတည်နဲ့အောင်ပေါ့နော်အဘိစကားပြောနော်ဟေးဘုလည်းကြားနေရတယ်ပို့မြန်မာမှာနော်အခက်အထက်ကြီးလို့ကြက်တဲလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအဆုံးစီရင်ပြီးတော့နော်တေချောင်းကြံပြီးတော့တေးသွားကြတယ်လို့တခါတခါပြောတာကြားနေတဲ့တဲ့နေမှာနော်မှန်ပါဗျာအသက်မသေးပါနဲ့အောင်ဟုတ်လားတောင်းထားပါမဟုတ်လားမသေးအောင်ကြိုးစားပါလို့ဒီလိုပဲအားပေးရမှာနော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟိုနတ်ပိတ္တာအားပေးတယ်လို့ပေါ့နော်

0: ကိုတို့လုံးနာပိတ်တာနော်တကယ်လည်းအဝတ်မရှိဘူးတဲ့တကိုးတွေတော့တောက်ပါတယ်အယောင်ဆင်းလေလှတယ်နော်တခါရဲ့အနိုင်လေလေဖွေးကြတယ်တဲ့နော်ဒီတော့တကိုးလည်းရှိတယ်အယောင်လည်းတောက်ပါတယ်သူ့ရဲ့မြင့်ဖြူကြီးလေလှမှလှဆိုတယ်နော်ဒါမှအဝတ်မရှိဘူးတဲ့နော်ကိုလုံးဒီနာပိတ်တာကြီးပေါ့နော်စမ်းတော့စမ်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခုနကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမတ်တက္ကရာလေးစုမင်းကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဆိုပဲနော်တော်စိတ်ဝင်စားဆိုတော့ခါတယ်အဲ့မှာသူကနေတိုင်းလာပြီးတော့အပြေးနေတယ်အဲ့တန်တရင်ချိုးတဲ့သူကလည်းမပြေမချင်းချိုးထားတာကနော်နေတိုင်းသူညတကောင်ရအရှင်ပါလေဟုတ်လားအမောင်းမတည်နဲ့အောင်အသက်ရှင်ပါလို့အသက်ရှင်ချင်းဒီညဤတည်ချင်းဒီမညဘူးကနော်ဟုတ်လားအသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားပါတောင်းထားကနော်မတည်နဲ့အောင်စိတ်ကိုမလျှော့ချနိုင်အောင်ပေါ့နော်စိတ်လျှော့ချလိုက်ဒေတတ်မလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမလွယ်ဘူးနော်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာနဲ့ဒေတာကအသက်ရှင်တာမမြတ်ဘူးလားမြတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ခုနကအဲ့ဒါလိုပြောတဲ့ဟုတ်လားနတ်တာနော်ခုနကနတ်ပေါ့နော်နတ်ပိတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါအဲ့ဒီလက်ဆွေမင်းကကသိသိကျင်တာဘောနော်သူစိတ်ဝင်စားစရာတွေ့တာဘောနော်အဲ့လိုနတ်နဲ့ဒါရိုက်နတ်ပိတာနဲ့တွေ့ပြန်တော့ဘယ်လိုပြောမသိရှင်ပါလားသိရှင်ပါလားသိရှင်ပါဗျာအဲ့ဒါသူသူငါသိရှင်ရမှာဘောနော
1: ်သိမ
0: ှာဗျာဒီတော့အဲ့ဒီလက်ဆွေမင်းကမေးတယ်ဘောနော်ဟုတ်လားအမောင်းနတ်သားတဲ့နော်ဆိုတာအဲ့ဒီတကျင်းချိုးထားတဲ့သူကအဲ့လိုမရထိုင်လို့မရရှိတယ်ရှိကိုသွားလို့လည်းမရနောက်ဆုံးလည်းလည်းမရဟုတ်လားဒီတကျင်းချိုးထားတဲ့သူမှာစားွယ်တောက်ွယ်ခဲွယ်အဝတ်အယုံတွေကလည်းတုံးဆောင်ခံစားခွင့်မရဘူးနော်ပြီးတော့ရှိတုန်းကတနာဆောင်ဆောက်တတ်တဲ့အဆွေခင်ပွန်းတို့တငယ်ချင်းတို့ချစ်ရတဲ့လူတို့မိဆွေတို့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းပဲဒီတကျင်းချိုးထားတဲ့ပုံကိုအခုခါမှာလာတွေ့ခွင့်လည်းမရကြဘူးပေါ့ဆွေမျိုးအပေါင်းတွေကလည်းအားလုံးစွန့်ပြစ်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့နော်ဒီတော့အသက်ဝင်ရင်ကင်းမဲ့တဲ့လူမှာတဲ့ဆွေခင်ပွဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်အသက်ဝင်ရင်ကင်းမဲ့တဲ့လူမှာဆွေခင်ပွဲရှိတယ်လား
1: မရှိ
0: တော့ဘူးအဲဒီတော့အဲ့လိုသေးတဲ့လူကိုထားလိုက်အောင်တဲ့ဒီအဆွေခင်ပွဲဆိုတဲ့ပုံစံတွေကလည်းနော်ပြည့်စည်ချို့တဲ့လူပြည့်စည်ချို့တဲ့လူဆင်းရဲတဲ့လူပေါ့နော်မွဲပြားကြတဲ့လူပေါ့ဒီလူစီကတော့ဘာတခုမှကိုမရပေါ့ရလန်းစတာနဲ့မရှိဘူးလို့ဒီလိုသိတဲ့အခါမဲ့တဲ့နော်အသက်ရှင်ပင်မဲ့လို့လည်းပဲအဲဒီဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့လူကိုဟုတ်လားစွန့်ပြစ်တတ်ကြတယ်တဲ့မပေါင်းသိမ်းကြဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားကိုအကျိုးစီးပွားကိုမြင်ရမှလူတွေကပေါင်းသိမ်းကြတယ်ခြံရံကြတယ်တဲ့မှန်လားအဲဒီစီးစင်းဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့လူကိုဒါလေဟုတ်လားဆွေခင်ဘွားအဖြစ်နဲ့အတိအမှန်ပြုတဲ့ခြံရံကြတယ်တဲ့ဒီတော့အမောင်းနဲ့တာတဲ့ဒီတချင်းချိုးထားတဲ့ယောက်ျားမှာစီးရင်ဥစ္စာဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့မရှိတဲ့အပြင်တဲ့သွေးတွေဖြင့်ချင်းချင်းထားနီးပြီးတော့တွေးတယ်နဲ့လိမ့်ချနေတယ်တဲ့တချင်းချိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲညှို့ညင်းပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒီယောက်ျားဟာတဲ့မြက်ဖြားမှာလိမ့်ကြံနေတဲ့စီးနှင်းပေါက်လို့ဟုတ်လားယနေ့လားနှက်ဖြံလားမသိဘူးအတက်ဝင်ရင်ချုပ်ပြောင်းနေတယ်တဲ့အမောင်းနတ်တာတဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့တမာသားနဲ့တကျင်းချိုးပြီးတော့အပေါ်မှာဟုတ်လားအပေါ်မှာဒီလိုတကျင်းပေါ်မှာထားတဲ့အလွန်ပင်ပန်းနေတဲ့ဒီလူကိုအမောင်းအသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားပါအသက်ရှင်ခြင်းဒီစားလေညတ်တယ်ဟုတ်လားတောင်းထားဒီစကားကိုဘာလို့လာပြောတယ်လဲမေးရမလားမေးရနော်ဟုတ်လားဆိုတာပါလေသူစီကဘာမှလည်းရစီရမရှိဘူးညှော်လင်းစီရလည်းမရှိဘူးနော်ဟမ်လူတွေကညှော်လင်းစီရရှိမှပါလေပေါင်းတင်ကြတယ်နော်ခုနကတကြင်ချူလာတဲ့လူကပါလေလာပေါင်းတင်နေတယ်ပေါ့နော်ခုနကအင်မတန်အယောင်လင်းတောက်ပါတယ်လပ်ပါတဲ့ မြတ်ပြည့်ဓာတုကလာပေါင်းပေါင်းတင်နေတဲ့ခါကျတော့အပေါင်းတင်အားပြည့်တဲ့စကားအပေါင်းတင်လို့အားပြည့်တဲ့စကားပေါ့နော်အဲ့လိုပြောနေတယ်ဥစ္စာသူတော်စိတ်ဝင်စားနော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့တော့ခုနကကောနတ်ပိတ်တာပါပြောနေစားဒိဋ္ဌိမင်းတဲ့ဒီလူဟာချုပ်ရဲ့ရှေ့ဘဝကရှေ့ဘဝကသွေးသားတော်ဆက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။စာပေမှာတတူတော်ခဲ့တယ်လို့ပြောနော်။နော်။ဒီလူကိုမြင်ရပြီးတော့ချုပ်ဟာတိတ်ပြီးတော့တနာတယ်တဲ့။နော်။ဒီတော့ဒီရုပ်မှာတဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ရှိခဲ့တဲ့ဟုတ်လား။ဒီသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးဟာငရဲတို့မကြစီရင်ဘူးတဲ့။ငရဲမသွားစီရင်ဘူးနော်။အဲဒိတ်ဆွေမင်းတဲ့ဒီယောက်ျားဟာတဲ့မကောင်းမှုကိုပြုလေရှိတတ်တယ်တဲ့သူမှာကိုယ်တော်ကောင်းမှုလည်းမရှိမကောင်းမှုလည်းပြည့်နေပါတော့ဒီဘဝကတည်သွားလို့ရှိရင်မကောင်းမှုပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့နေရမကောင်းမှုပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောပြောင်းပြီးတော့နေတဲ့အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောရှိတဲ့အလွန်အလွန်ပူဆက်ပူလောင်ရှိတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ငရဲတို့သူကြာရပြီလေငရဲတို့ကြသွားလိမ့်မယ်တဲ့เนาะသူတည်ရင
1: ်
0: ငရေချမ်းနေကြငရေချမ်းเนาะသမငရေချမ်းမယ်ဆိုတော့ငရေကိုလည်းမကြောက်ကြဘူးเนาะမဟုတ်ရောငရေကြောက်လားပွဲစိတ်ကြိုက်မှလားပွဲစိတ်တကောင်ကြိုက်မှလားမင်းတို့ရယူနေမင်းတို့ရငရေကိုပွဲစိတ်တကောင်ကြိုက်မှလားတော့ခါရှင်တကောင်ကြိုက်မှလားတော့မကြောက်ကြဘူးဟုတ်လားအများကြီးနော်ဒါငရဲဆိုရယ်စကားပြောလို့ရှင်လေကျင်းထည့်တယ်လို့ထင်တယ်ဘုနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားနော်ဒီတော့ဒီလူဟာတဲ့တကယ်ဆင်းရဲတဲ့ခါဆတ်တဲ့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့တကယ်ကိုဆင်းရဲတဲ့ငရဲတို့ကြားသွားမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီငရဲထက်စာရင်တဲ့သူကြသွားနိုင်တဲ့ငရဲထက်စာရင်အခုတကျင်းချူပြီးတော့ဟုတ်လားတကျင်းချူပြီးတော့ဒီလိုလေဝါကတိုင်မှာเนาะတကျင်းချူပြီးတော့သူနေရတာကပို့ပြီးတော့ဂုံအဖို့အစွားဖြင့်ညံ့နေပါသေးတယ်တဲ့ကဲเนาะဟုတ်ကြော
1: တ
0: ေတာကောင်းလို့ပြောရင်လား
1: ပြော
0: ရင်ပါဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်လားကဲပြီးတော့ခုနကဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့เนาะတကျင်းချိုးထားတဲ့เนาะတွေးတွေချင်းချင်းหนีနေတဲ့အဲ့ဒီလူကိုတောင်မှဒီနတ်ပိတ္တာကတောင့်တာမတင်နိုင်အောင်ဆိုတော့ဒီလူတော့ဆင်းရဲတဲ့သဘောမရှိကြသေးဘူးเนาะပုံပေါ်အဆုံးစီရင်ရတဲ့လူတွေเนาะဒီလူတော့ဆင်းရဲလား
1: ဆင်းရဲပါဘူ
0: းဒီလူတော့ဒုက္ခရောက်လားမ
1: ရောက်ပါဘူး
0: ဗျာဟေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တေဖို့ကောင်းလား
1: မ
0: ကောင်းပါဘူးပြန်မကောင်းသေးပါဘူးနော်တေဖို့မကောင်းသေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပုပ်ကိုမတေကြပါနဲ့လို့တာပြီးတော့အသက်တချောင်တန်ဖို့ရှိတယ်နော်ဘုရားသာသနာရှိတယ်ဘုရားသာသနာကိုယ်ကိုဖွင့်ရတယ်ကံကံရေးရှိကိုနားလည်ဖွင့်ရတယ်မြန်မာပြည်အနေနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မတေတဲ့သေးဘူးနော်မှန်ပါဗျာပို့ပြီးတော့တောင်းထားတယ်နော
1: ်
0: မတေပါနဲ့ဟုတ်လားဘာကြီးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုမြန်မာတွေကလည်းအချင်းချင်းကူညီကြတာလည်းများတယ်မဟုတ်လား
1: ။
0: ဘာကြီးပြောတကယ်ကိုကြက်တဲ့ခက်ခဲတဲ့မဆင်းရဲလို့เนาะဒီကသူတို့ online ကဟုတ်လား Facebook ကကိုမသုံးတာလည်းသုံးတတ်တဲ့သူကိုလူစီကတစ်ဆင့်တိတွားရလို့ရှိရင်လည်းဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြတာပဲတူတူမှာကတော့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာ။အဲမြန်မာတို့ရဲ့စိတ်သက်ကဒါတော့အကြည့်မတန်သေးပါဘူးเนา
1: ะမှန
0: ်ပါဗျာ။ဟာအကြည့်မတန်ဘူးဟုတ်လားတကယ်ကိုပါလေအကူကြီးတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူတွေမြန်မာမှာအများကြီးရှိပါသေးတယ်နော
1: ်
0: အေးထောက်ပံ့တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတဲ့အကုတ္တနာလေတဲ့အကုတ္တတန်ဖို့ကိုသိတဲ့မြန်မာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့မတိကျပါနဲ့ဩဟောလားဘလောက်ပဲကြက်တဲ့တွေပြောပြောဘလောက်ပဲဆင်းရဲတယ်ပြောပြောအာဟောလားတေချောင်းမကြမ်းတင့်သေးပါဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့နော
1: ်
0: ဘောဘုံကလည်းအားပေးစကားပြောတာပဲနော်ဒီစကားသိသဘောကြနော်ဒီအမ္ပတကရဟောလားဒီ တိတ်ဆွေမင်းဝတ်တိတ်သဘောကြတာဒါလေးဖတ်မိတော့လေဘေတာဝတ္ထုဘာလို့တော့ဘေတာဝတ္ထုထွက်တာမှလေမသိနဲ့အောင်တောင်းထားတယ်နော်နော်အေးဘာကျုပ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကလည်းမိုက်တယ်လေဆင်းရတော့လေခဏတာပဲတဲ့နော်ဆန်းတာတာဆန်းတာတယ်ဆိုတာလေခဏတာပဲအလုံးခဏတာပဲနော်ဒီတော့တတဝရတွေအများသွားပြအပင်လေးပုံမှာနေခဲ့ရတာများတယ်တဲ့ဒီမှာနေခဲ့ရတာများတော့အဲမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်စတ္တာရောအပါယတကကေဟတိတာတဲ့စတ္တာရောအပါယဒီငရဲ့တရိစ္ဆန်ပိတ်တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံတို့ဒီတကကေဟတိတာဒီပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေအစ္ဆတရားကိုနားမလည်ခဲ့တဲ့ပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေရဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်သာဝရအိမ်နဲ့တူတယ်တဲ့နော်ညီမရောဘုန်းတော်တို့ထွေပါလေဒီမှာနေခဲ့ကြတာများအဲအပယ်လေးပုံမှာနေခဲ့ကြတာများတယ်တုပတိဘုရားဆိုတာအလဲလာတာနော်အလဲလာတော့ဒီအလဲလာတဲ့တုပတိဘုရားကကိုကတန်ဖို့ရှိနေတယ်တန်ဖို့ရှိနေတယ်သာသနာရှိနေတယ်ကံကံအကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားလို့နားလည်နေတယ်ဒီတုပတိဘုရားကနေပြီးတော့ထာဝရအပယ်ကလွတ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလား ရပါတယ်ဗျာအေးတုပတိဘုရားကနေနိဗ္ဗာန်တိတက်လို့မရဘူးလားရ
1: ပါတယ်ဗျ
0: ာအဲဒါလို့အခွင့်အရေးဒီဘုရားမှာရှိနေတယ်နော်အေးအင်မတန်မှဟိုကိုရထတဲ့ဘဝကအင်မတန်မှဒီကိုအသုံးချတတ်နော်ကိုကပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ပါရမီဖြစ်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဘဝတိတ်ပြီးတော့တန်ဖိုးကြည့်ပါလေနော
1: ်
0: ဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်တောင်းထားပါနော်မတည်ကြပါနဲ့အောင်ဒီလိုပြောရှင်နော
1: ်ဟမ
0: ်အဲ့တော့အဲ့နတ်ပိတ္တာပြောတယ်ဒီတတ္တဝါဟောလားစိတ်ရောဟုတ်လားစိတ်ရောကိုယ်ရောပါလေရှော့ပြစ်လိုက်လို့ဆိုရင်ပါလေပြေးသွားမှာနော်သူ့ကိုမသိစေရင်လို့သူကအားလာပြေးတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောတယ်မဟုတ်လား အေးနတ်ပိတ္တာကနေ့တိုင်းလာအားပြင်တာလေသူကတရက်တည်းမောက်တော့မနော်သူကြားနေပြီးတန်းနေချွတ်တာနော်နေ့တိုင်းလာပြီးတကောင်းရံအချိန်မှာအားပြင်နေတယ်နော်အေးတယောက်နဲ့တယောက်လည်းအဆင်မပြေတဲ့လူကိုအားပြေးကြအောင်နော
1: ်
0: အားပြေးကြအောင်ဒီတော့လေးစုမိန်းကပြောတယ်ဒီတကြိမ်ချွတ်ထားတဲ့ယောက်ျားရဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒါသိရပြီပေါ့နော်တခြားသောအကြောင်းအရာကိုလည်းပဲသိရှင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်နတ်ပိတ္တာကိုမေ့ရှင်တယ်တဲ့တကယ်လို့မေးခွန်းပြုမယ်ဆိုရင်မေးပါရစေတဲ့နော်ပေါက်ပေါက်ချာချာနော်ဒီလိုမေးတယ်လို့လည်းစိတ်မဆိုးစေချင်ပါဘူးတဲ့လေးစုမိန်းကအဲ့နတ်ပိတ္တာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့ဗာလေမိကောင်မိကျင်ပေါ့နော
1: ်
0: မိမိကျင်မိကောင်မိကျင်တဲ့ခါကျတော့ဘုန်းတော်ကနတ်ပိတ္တာကဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဆွေနဲ့တဲ့သင်ဟာတဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲတင်းကိုမေးခွင့်ပြုတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ငါကတင်းကိုတွေ့အောင်ဒီပြတတ်နေခြင်းကပဲလေဒါမေးခွင့်ပြုတာပဲတဲ့เนาะအဲသူ့ကိုမမေးစေခြင်းလို့ရှိရင်သူ့ကိုမပြဘူးဆိုရင်မမြင်ရဘူးလေเนาะဒီနတ်ပိတ္တာတွေကသူ့မှာတကူပေါင်းဝတကူရှိတယ်เนาะသူ့ကမြင်အောင်ပြမှာမြင်ရတာဟုတ်သူကသူ့မြင်စေခြင်းလို့မြင်အောင်ပြလို့မြင်ရတာဒီတော့အဲ့ဒီမြင်ရတာချင်းဒီပဲမြင်ခွင့်ရတာဒီပဲနဲ့မေးခွင့်ပြုတာလည်းအတူတူပဲတဲ့เนาะဒီတော့ဒီတော့လေးစားခြင်းဟောလေးစားခြင်းဘာချင်းမရှိတဲ့လူတော့မဖြစ်ရှင်ပါဘူးပေါ့နော်။သင်ဟာယုံကြည်ထိုက်တဲ့စကားရှိသူဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့။နော်ဒါကြောင့်မလို့ငါကိုတင်မေ့ရှင်ရမေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့။သို့တော်လည်းသူစွမ်းအားရှိကြလို့တော့သူဖြစ်ပါမယ်တဲ့။နတ်ပိတ္တာကနော်။ဒီတော့အဲဒဲဒီတော့နော်ကျော်နတ်ပိတ္တာကိုလေးစွေမင်းကမေ့နော်။အဲကံတရားနဲ့ပတ်တယ်လို့တော်တော်ကိုဒါဆန့်ကျင်တာဒီဝတ္ထုမှာဒါတွေ့ရတယ်နော်ဒါတော့မေးတယ်ပေါ့ငါမင်းတဲ့ငါဟာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာအားလုံးကိုဟုတ်လားမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါယုံကြည်နိုင်ပါလေတဲ့ကိုယ်မျက်စိနဲ့ပါလေမျက်တွေ့လက်တွေ့မှာသူယုံနေဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်မတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးဆိုရင်မယုံဘူး เนาะဒီတော့အလုံးစုံကိုမြင်ရပြီးတဲ့နောက်လည်းပဲတကယ်လို့ယုံကြည်မှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟုတ်လားတင်ဟန်ငါကောတစုံတရာနှိမ့်ဆက်ကတူဟုတ်လားတခုတစုံတရာတော့မပြုတ်ပါနဲ့ပေါ့เนาะဟိုလက်ရှိမင်းကလည်းထောက်မှန်တယ်เนาะသူကတည်းနတ်ကတော့ခက်ကြောက်ကြောက်နေဒီပါเนาะတကယ်လို့သူကလက်တွေ့မျက်တွေ့တစုံတရာပြလို့သူဟာလေမယုံကြည်ဘူးလက်မခံနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတော့တစုံတရာတော့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့เนาะဟုတ်ညမကျော်ဟာဒီကလည်းနတ်ခက်ကြောက်ကြောက်နေတယ်เนาะ
1: မ
0: င်းတို့ရမင်းပြောမကြောက်ဘူးလား ပြောလို့မရဘူးเนาะနတ်ကပါဝါရှိရအောင်เนาะပါဝါရှိတယ်သူ့အတိုက်နာနဲ့ပြောဒုက္ခပြလို့ရရเนาะအဲဒီတော့လက်ဆွေမင်းတဲ့နတ်ကသင်ရဲ့ဒီဝန်ခံဂတိဂတိစကားဟုတ်လားအာကောမှန်ကန်တော့ဝန်ခံချက်ဖြစ်ပါစေတဲ့နော်ဂရိဒီပါစေပေါ့နော်နော်ဂရိဒီပါစေငါလက်တွေ့မျက်တွေ့ပြမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲတော့နတ်ကပြောတယ်လက်ရှိမင်းနဲ့ငါဟာဟာလာအဲကြားဘူးတဲ့အရာမကြားဘူးတဲ့အရာကြားဘူးတဲ့တရားမကြားဘူးတဲ့တရားအလုံးကိုငါသိသမျှငါပြောပြပါမယ်တဲ့နော်သင်ဟာတကယ်သိလို့စိတ်ရှိရှိသင်ဟာပြမလို့စိတ်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီငါပြောပြတဲ့တရားကိုကြားရလို့เนาะကောင်းသောယုံကြည်မှုကိုရနိုင်ပါစေတတိဆိုညကเนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူ
1: း
0: ညကเนาะဂရိကကိုပြုကြเนาะဒါတော့အာလက်ရှိမှာမေးစိတ်သူကသိပြီးတော့သိချင်တဲ့အရာကိုမေးပြီเนาะဟုတ်လားနမင်းတဲ့တင့်မှာတန်ဆာဆင်ထားတဲ့အလွန်လှပတဲ့ဟုတ်လားမြင့်ဖြူကြီးနဲ့ဒီတကြင်ချိုးထတဲ့ဒီရာဇဝတ်သားထံတင်လာတယ်ပေါ့နော်တင်စီးတဲ့ဒီမြင့်ဖြူကြီးဟာလှလိုက်တာတဲ့နော်တကယ်ကိုငါတကားမှမမြင်ဘူးတဲ့နော်တကယ်ရှုစရာကြည့်စရာကြည့်ရှင်စရာလဲအင်မတန်ကောင်းတယ်တဲ့ဟုတ်လားအင်မတန်လှပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမြင့်ရင်ကိုရချင်းရဲ့ဟုတ်လားရလာတဲ့အကျိုးတရားကအားကြောင့်ရပါလေမေးနော
1: ်
0: ဒီမင်းဖြူကြီးနော်ကောင်းကင်မှာပြန်ပြီးတော့ပါလေသွားနိုင်တဲ့ဟုတ်လားမင်းဖြူကြီးနော်ရှင်ကိုရတာဘာကြောင့်ရလဲတဲ့အဲ့တော့ခုနကပိတ္တမြတ်ကဘာပြောလဲဆိုတာလက်ရှင်နဲ့တဲ့ဒီဝေတာလီမြို့ရဲ့အလဲပေါ့အလဲတနည်းရမှာပေါ့နော်အဲတကယ်ကိုရှော့ဘွက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်လမ်းခီလမ်းတလမ်းရှိခဲ့တယ်တဲ့ရှောင်းဘွက်တွေနဲ့တော့ဘွက်ဖြစ်နေတဲ့လမ်းတလမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီသွားကြတဲ့လူကဘွက်ကိုခုံခုံပြီးတော့သွားကြတယ်ပေါ့နော်တချို့မခုံနိုင်တဲ့လူကဘွက်ထဲပြုတ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကပေးပေးတေးတေးဟုတ်လားတခါပေးပေးတေးတေးဖြစ်ကုန်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတွေ့တဲ့အခါကြတော့နော်အဲ့ဒါသူကဩဒီလူတွေကတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေကြတာပဲဒီဘွက်တကူကိုရှောင်းရတော့ရလာတာငါလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါရောက်မလို့သူဒီဘွက်ကိုအဲဒီဘွက်ကိုအဲတက်တောင်တက်တာဖြတ်တန်းနေအောင်ဆိုပြီးတော့သူကနွားခေါင်းယူကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီဘွက်ရဲ့ခလေးကောင်းပါလေဟုတ်လားဘွက်ရဲ့ခလေးကောင်းမှာရှောင်းဘွက်ရဲ့ခလေးကောင်းမှာနွားခေါင်းကြီးနွားခေါင်းယူဖြူကြီးတစ်ခုကိုအဲ့ဒီမှာချထားလိုက်ဆိုပဲချထားလိုက်တော့အဲ့ဒီလူတွေကပါလေအဲ့ဒီနွားခေါင်းကိုနင်းနင်းပြီးတော့ဘွက်တစ်ဖက်ကိုသွားသွားကြတယ်ဘောနော်အဲ့ဒါသူကအဲ့ဒါအလူကြီးကြီးမားမားလ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးကြီးကြီးမားမားဟောအဲ့ဒီနွားကောင်းယူကြီးတခုပဲအဲ့ဒါကိုဘွက်ခလေးကောင်းမှာစားပစ်ထားရဲ့ဒီကရလူတွေကရှော့ပြီးတက်တာသွားကြတယ်နော်တက်တောင်းတက်တာနဲ့အဲ့ဒီဘွက်အိမ်ကိုကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီဒိတ်ဆွေမင်းနဲ့ငါနဲ့တကွဟုတ်လားဟုတ်လားအများပြည်သူတွေကဒီနွားကောင်းယူတတာကိုဟုတ်လားရှင်နဲ့နင်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ချော့မပေးကြံရဖဲနဲ့ချမ်းချမ်းတာတာတွားလာပြီးတော့အဆင်ပြေကြတဲ့အဆင်ပြေကြပါစေလို့လေငါလုပ်ပေးခဲ့တာပဲတဲ့နော်ငါတေးသွားတဲ့အခါငါတေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကံကြောင့်မဖြစ်စဘူးပေါ့နော်တကယ်ထူးထူးခြားခြားဒီရဲ့အမတန်ရှုကြည့်ဝေရာကောင်းတဲ့နော်ဒီမြင်းရင်ကိုငါရတာပါတဲ့ဒီမြင်းရင်ကိုရတဲ့ကံရဲ့အကျိုးကအဲ့ဒီကုန်းက ဘွဲ့လမ်းမှာပါလေနွားကောင်းကြီးကိုဟောလာချပြီးတော့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့အကျိုးပဲတဲ့ဘလောက်ကြည့်ချင်နော်ကုသိုလ်ကောင်းလို့ဆိုတာပြုတ်လို့ကိုဘလောက်ကောင်းလဲနော
1: ်
0: ပိုက်ဆံကောင်းမှပေါ့နော်အဲကိုဘွဲ့ထားနေတဲ့မိုးတွင်းလို့မှာနော်ဟာကိုနေရာကိုဒေတာတနေရာမှာအဲဝါလုံးလေးဟိုမှာတလန်လောက်သုံးလုံးလောက်နော်အဲ့ဒါဂျိုးလင်းနဲ့ချီးပြီးတော့ချထားလိုက်လို့ရှင်လေတဒါအတူကုတော်မဖြစ်ဘူးလား
1: ပ
0: ါပါဘုရားအေးအဲ့ဒါတန်ត្រာဘုရားမှာကိုတကယ်လို့ကျင်လေရတဲ့ကံမှာဟုတ်လားရှင်ကောင်းကောင်းရမယ်နော်လူဖြစ်လို့ရှင်လေအထက်တန်းကြတဲ့ကားရှိရမယ်နော်နော်နတ်ဖြစ်လို့ရှင်လေနတ်ရင်ရမယ်နော်မကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါတယ်
0: အေးပိုက်ဆံအများမကောင်းဘဲနဲ့တဒါအလှူပေါ့နော်နောက်အောက်ခဲနှလုံးသုံးလုံးလောက်ဆင့်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါချထားလိုက်နဲ့အဲ့ဒါတဒါအလှူဟုတ်လားကျန
1: ်ပါဘ
0: ုရားအများကောင်းကြုံနော်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲတချို့ကဒါကြောင့်သဲအိတ်တွေပါတယ်နော်ဟာအကုန်ချွာအိတ်မှာဆဲဟိုဟာသဲတွေပါတယ်ထည့်ပြီးတော့နော်တချို့ကလည်းဒါလည်းလမ်းတွေမှာချထားချထားတတ်ကြတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒါပေါ်သေးသေးအလှူတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းအကောင်းတဲ့အလှူပေါ့နော်ပြီးတော့အေးကဲနွားကောင်းရိုးတစ်ခုလှူခဲ့တာပါရလေအေးကောင်းနေမှာကဲကြိုက်တယ်လို့စီးနိုင်တဲ့မြင်းဖြူကြီးတစ်ကောင်ရနော်ဘလောက်ကန်တရားတွေဘလောက်ပြုပြုတော့မကောင်းနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါမေးတယ်နမင်းတဲ့တင်းမှာကိုရောင်ကိုဟာတယ်လည်းပဲအရမြတ်နာပေါ့ထွန်းလင်းတောက်ပါအောင်လင်းလင်းထန်နေတယ်တဲ့တင်းရဲ့ကိုရဏ္ဏတွေကလည်းတခါအရမြတ်နာဒီပောင်းဝင်းရှင်မှာခုံလုံးငွေကြိုင်ပြီးတော့တင်းကြံနေလေတဲ့တင်းဟာတကယ်ကိုကြီးမာတော့အာနုဘောကြီးတဲ့ဟုတ်လားတကိုကြီးတဲ့နတ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့တင်းမှာအဝတ်မရှိဘူးတဲ့ကိုလုံးကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ကံအကျိုးတွေကဟုတ်လားဘာရောက်ပါလဲတဲ့မင်းတို့ပြန်ပါဗျာအယောင်နဲ့တောက်တော့
1: ဟ
0: မ်အယောင်နဲ့တောက်တယ်ဟမ်ပြီးတော့မင်းဖြူကြီးလည်းရှိရတော့သာမဲ့ပါလေအဝတ်မပါဘူးနော်တော်တော်ဒုက္ခပဲနော်သူလည်းတော်စိတ်ဆင်းရပါမယ်နော
1: ်ဟ
0: ုတ်စိတ်ဆင်းရလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေနတ်ဆိုတာဝယ်ဝဲလို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတူရစီကတည်းကဆုံးလာခိုးယူလာပြီးတော့ဝတ်ထုတ်လိုက်ရတာပေါ့ဘူးနော်။နတ်ဆိုတာဘွားကြတာပဲနော်။ဟင်နတ်ဆိုတာဟဲ့လူပိလို့ရတာပေါ့ဘူးနော်။မြန်မာပြည်ကနတ်တွေတော့ပေးနေကြတယ်ကနော်။ပေးလေနတ်တွေကဝတ်တက်တာပေါ့ဘူးနော်။အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအယောင်ဝါတောက်ပြီးတော့တကူပါဝါကြီးတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးလေဆိုနေတဲ့။ချုပ်ဟာတဲ့နော်လူဘဝတော့စိတ်မတူတတ်ဘူးတဲ့။မင်းတူရစိတ်မတူတတ်ဘူးလေ။ကျောက်ကအမြဲစိတ်ကြည်လင်အောင်စိတ်ကိုထတတ်တယ်တဲ့။အေးချမ်းပါလေစိတ်ရဲ့ကျောက်ရဲ့စိတ်ကမတူတတ်ဘူးလေ။ဒေါတာမကြည့်ဘူးတဲ့နော်။ရန်ညူအဖွက်တာပဲနော်။နောက်တခါကျောက်ဟာစကားပြောလို့ရှင်လေ။တိမ်ဝိတ်ရှူသားစွာနဲ့ပဲလူတွေကိုပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်တဲ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရဲ့ကောင်းကျိုးကောင်းတဲ့ကံတရားကြောင့်ကျောက်ကအမြဲတောက်ပါပြီးတော့ဝန်နတ်တိုင်းဖြစ်တဲ့เนาะတကယ်ကိုငွေကြံတဲ့ရဏနေနော်နတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ထွန်းနဲ့တောက်ပါတဲ့အယောင်အစင်းတွေကိုချုပ်ရတယ်တဲ့ကဲเนาะစိတ်တူလို့ရှိရင်ရုပ်လည်းမလှဘူးเนาะတန်ဆာဘွားမှာရုပ်လေးဆုမယ်ဟင်းမကောင်းတဲ့အနံ့လည်းထွက်မယ်เนาะစကားချမ်းချမ်းပြောရင်လည်းဟုတ်လားဖုဒ္ဓဝါစာမလား ဟုတ်ပါဗျာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမလားမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမလားเออไม่ก้าวได้จุบินมั้ยเนาะทีนี้ว่าตู่อ่ะนอกถัดเปอร์ไล่สวนมั้ยเนี่ยจุบอ่ะลุบวะเนี่ยลุบวะเดี๋ยวมาเตียธรรมเนี่ยอนินามิจ่อจาลุติญาติเนาะตะแกก็กงทุษิญเลยวะจุบเป็ดจีญูแกเลยแหละจีญูพี่แล้วชิงม้นสกาเลยเปาะสุแกเลยแหละเนาะไอ้ชิงม้นสกาเปาะสุแกได้แต่เจ้าหมดเลยจุบมาดิอเมยม้วยจันทร์หอล่ะอเมยม้วยจันทร์เนี่ยหอล่ะနိုင်နိုင်ဖြစ်တဲ့တကယ်ကိုရဏ္ဏခေါင်းတွေကိုကြုံရနေတာတဲ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်ကြော
1: ဟ
0: ုတ်ပါဗျာအင်းရိစ္ဆာနော်ဟုတ်လားဒါပါလေမိစရိယအိဒါမိစရိယပြင်ပြီးတော့ပါလေမှန်ကန်တဲ့တကယ်ကိုတရားဓမ္မနဲ့အညီဟုတ်လားနာမယနဲ့ပုံပုံတွေပါလေချီးကျူးခဲ့တယ်တဲ့နော်ချီးကျူးစကားပြောခဲ့တယ်ဒီစကားလေဒီလိုပြောတာလေအမှန်တန်ကောင်းတယ်နော်ဟု
1: တ်ပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါတဲ့ဒိတ်စုမင်းတဲ့ကျောက်ဟာနော်ကျောက်ဟာတနေ့တော့အချိန်ကမှဒီ ရေချိုးနေကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ကြီးစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့တဲ့ဟုတ်လားကြီးစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားပျော်ခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကြောက်ပြစ်ဖက်လိုတဲ့စိတ်တော့မရှိပါဘူးတဲ့သူတို့ရေချိုးနေတော့သူတို့အဝတ်တွေကိုဖွာပြီးတော့ဖွက်ထားမိကြတယ်တဲ့နော်ဖွက်ထားမိကြတော့ဟိုကဟိုကတက်လာတော့ဝတ်ဆရာမရှိတော့ဟုတ်လားဝတ်ဆရာမရှိမပင်ပန်းကြဘူးလားအဲ့ဒီဟာကြီးစေခဲ့တဲ့ပြင်းမလို့တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးတဲ့เนาะသူတို့ပေါ့အဲကြီးစေလို့တဲ့စိတ်နဲ့เนาะပျော်စေပြက်စေအဲ့လိုအဝတ်ကိုဖွက်ထားမိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြုတ်မအဝတ်မဟုတ်ရောက်ဖြစ်နေတယ်ကျွတ်ပါဖြစ်ရလေမလုံးနဲ့เนาะမလုံးနဲ့လုံးလို့ရှင်ကိုတုံးဖြစ်ပါဦးเนาะဒါပြေကိုတုံးနဲ့ဖြစ်เนาะဟုတ်လားအဲမောင်ကြီးမောင်သွားမလုံးနဲ့เนาะဒုက္ခဖြစ်သွားမယ်เนาะဟောဒုက္ခဖြစ်နေမလားအဲ့ရောလိုက်ခင်ဗျအေးဒီတော့တကယ့်ကိုကစားလို့တဲ့ဟုတ်လားကြော်စီပြက်စီသဘောမျိုးနဲ့ဒီပြုတ်ပြန်မကောင်းဘူးအာဟုတုကံတောင်းတလောက်ကြီးရဆိုရှင်တကယ့်ကိုဒီလိုစိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့တကယ့်ကိုတကားပြင်းမလို့တဲ့စိတ်နဲ့လောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ပါမလဲတဲ့မေးတယ်အဲ့တော့အနတ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအဲ့လိုစိတ်ကြော်စီပြက်စီမဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်းပျော်စင်ပြည့်စင်တဲ့တော့ဒီလိုအကျိုးပေးပျော်စင်ပြည့်စင်မဟုတ်ပဲနဲ့ဟောတကယ့်ကိုရုပ်ပါတဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကိုဖြက်စီးဖြက်စီးတဲ့ဒီအာဟုတုတွေကိုနော်စိတ်ထဲသွင်းထားမယ်ဆိုရင်အာဟုတုတွေဒီကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဖြက်စီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပုံပေါ်မှာအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းတွေပျက်စီးနေတဲ့အတွက်ဟုတ်လားကိုယ်တဲ့ကိုယ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့အပြောအကုန်လုံးညံ့ွမ်းသွားတာပေါ့တဲ့နော်အကုန်လုံးညင်ွန်သွားတယ်နော်မဲညင်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီလူဟာဒီခန္ဓာကိုပျက်စီးသိပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မလွန်ဘုရားမှာလုံးဝယုံမှဆရာမရှိပါဘူးတဲ့မရဲတို့တော့ကြားတယ်ပါတယ်မရဲတို့ကြားရောက်ကြားရောက်ရပါတယ်တဲ့နော်တကယ်ပြမလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒါအလိုလုံးမဆွဲသူမရဲကြမယ်နော်ဘုရားအဲ့လိုကြော်စီပျက်စီးနော်ကြည်စေစက်အနေနဲ့လောက်ခဲ့တာတော့မှာပါလေအဝတ်မရှိဘူးနော်ဘုရားမရှိဘူးနော်ဟုတ်ကြောကြောက်စရာကောင်းနော်အဲကံရဲ့အကျိုးကြီးကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားမက
1: ောင်း
0: ပါဘူးခင်ဗျာဟေးဒီတော့အဲဒီတော့ဘုနာပြောတယ်ပေါ့နော်နတ်ပိတ်တာကနော်ဒီတော့တချို့လူတွေကတဲ့သူဂတိပုံကိုတောင်းတာပြီးတော့အလှူပေးတာမှမွေ့လျော်တယ်ပေါ့နော်အဲအလှူဟောကိုကတကယ့်ကိုတစ်ဖက်သားကိုညှော်လင်းချက်မထားပဲနဲ့ပေါ့နော်တကယ့်ကိုပေးလို့တဲ့စိတ်ချိမြောက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ပေးတယ်လှူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လူတွေကတော့ခန္ဓာကိုပျက်စီးတည်လုံးပြီးတဲ့နောက်မှာယုံမဆရာမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘောသူဂတိဟုတ်လားလူဘုံနတ်ဘုံဆိုတော့သူဂတိဘောကြောက်ကြရပါတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လိတ်ဆွေမင်းတဲ့တင်းဟာဟုတ်လားကောင်းမှုမကောင်းမှုရဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုဟုတ်လားခွဲဝင်နားလည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုလက်ခံတင်တယ်လို့နတ်ကမပြောဘူးလား
1: ပြောပါတ
0: ယ်အဲ့ဒီတော့လိတ်ဆွေမင်းကပြောပြန်တယ်ဟုတ်လားနမင်းတဲ့တင်ဟာကောင်းမှုမကောင်းမှုကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုလည်းခွဲခြားပြီးတော့ပြောပြပြီးပြီအဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတရားဖြစ်ပုံတွေကိုလည်းလက်တွေ့ပြလို့ရမလားတဲ့သူကနော်ဟောသူကပြောတဲ့စကားကို तू ကနတ်ကမြေဖြူကြီးစီးနေတဲ့ဥစ္စာတော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲတမလုံးဘုရား तू လုပ်ခဲ့တာကိုပြောတဲ့စကားပဲရှိတာပေါ့လက်တွေ့က तू မြင်ရတာမဟုတ်တာပေါ့နော်တဘောကတော့လက်တွေ့ကြလို့ရမလားတဲ့ဘယ်လိုတက်တဲ့အထောက်ထားနဲ့အဲဘယ်လိုတက်တဲ့အထောက်ထားနဲ့ဟုတ်လားယုံရမလဲပေါ့နော်သူအဲ့လိုပြနိုင်မလားနော်ဟုတ်လားအဲဘယ်လိုပညာရှိကများအဲ့ဒါအဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုယုံကြည်စီနိုင်လောက်အောင်ပေါ့နော်လက်တွေ့ပြတာပြီးတော့နော်ဒီလိုယုံကြည်စီဇေနိုင်လောက်အောင်လက်တွေ့ပြတာပြီးတော့ဟုတ်လားအဲဒီလိုပြုလုပ်နိုင်မလဲလို့သူကဒါကမေးတယ်ပေါ့နော်မေးတယ်မေးတယ်သူကလက်တွေ့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့သူကတော့ဆန်းကျေပြီးတော့မြင်တော့မြင်နေရပြီဒါမဲ့တကယ်ကိုသူရှေ့မှောက်မှာမြင်ရတဲ့သဘောပေါ့နော်လက်တွေ့မျက်တွေ့ကိုသူကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ဆိုမင်းနဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုရကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးခွဲဝေပြီးတော့ငါလည်းတင့်ကိုပြောခဲ့ပြီးပြီဘဲတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုမြင်ပြီးတော့ကြားပြီးတော့ယုံကြည်ပါတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုနှစ်ပါးစုံတကယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်အာဒုက္ခတိဘဝကိုရောက်တော့ရောက်ကြရတဲ့တတ္တဝါမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိဘဝကိုရောက်ကြရတဲ့တတ္တဝါဆိုတာဘယ်မှာရှိပါမလဲတဲ့အဲ့ဆိုရင်တဲ့ဒီလူကြီးလောကမှာတတ္တဝါတို့ဟာကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုတကယ်လို့ မပြုတ်ကြဘူးဆိုရင်တဲ့လူပြေမှာလူပြေဆိုတဲ့ကောင်းသောလာရဒုက္ခတိနော်ဟောအပယ်လေးပုံဆိုတဲ့မကောင်းသောလာရဒုက္ခတိတို့တတ္တဝါတွေရောက်ကြရဆိုတာဟုတ်လားနောက်တစ်ခါပါလေအယုတ်အမြတ်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတတ္တဝါတွေဆိုတာဘယ်မှာရှိပါမလဲတဲ့နော်ကောင်းမမကောင်းမရှိလို့ပဲဟုတ်လားဒုက္ခတိဘဝဒုက္ခတိဘဝရောက်တာနော်နောက်တစ်ခါပါလေအယုတ်အမြတ်ဟုတ်လားဆင်းရဲတာဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့လူအလဲလက်တန်းစားလူဒီလိုရှိကြတာပေါ့ဆိုရှင်းကြတာပေါ့နော
1: ်
0: အဲဒီတော့အဲဒီတော့ဒီတရားကတော့အရှိကြီးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါကလေအဲဒီတော့လက်တွေ့မြတ်တွေ့ဟုတ်လားပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဲဒီဟိုတင်းကခုနကဒီနတ်ပိတ်တာကနော်လက်တွေ့မြတ်တွေ့ပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါကလေသူကပြောပြမယ်ပေါ့နော်သူကတကောပြောပြတယ်လိုက်ဆွေမင်းတဲ့ဟုတ်လားဟိုကဒီတော့အကျဉ်းကံတွေကိုတတ္တဝါတွေကပြုတ်လိုက်ထုတ်ကံတွေကိုတတ္တဝါတွေအကျိုးရပြီးတော့ခန်းဆားရပါတယ်တဲ့အဲကျောက်ကခုခါပေါ့နော်အဲနေစရာကောင်းကောင်းမရှိဘူးနော်သူ့မှာဝတ်စရာကောင်းကောင်းမရှိဘူးစားစရာလည်းကောင်းကောင်းအလောက်မရှိဘူးနော်သူ့မှာထမင်းအပြော်စားတဲ့ကောင်းသောစားစရာလည်းသူ့မှာအလောက်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဝတ်စရာဆိုအိတ်စရာနေရာထမင်းအပြော်ရအောင်ဖြစ်တဲ့ကံတွေကိုကျုပ်ရှိတုန်းကကိုယ်တိုင်မလုပ်မိခဲ့လို့အကျုံးမှာခုဘာတခုမှပြည့်ပြည့်စုံစုံမခံစားရဘူးတဲ့နော်ဒီတော့ကျုပ်ကိုရည်ညွှန်းလို့နော်လှူဒန်းတဲ့ကျုပ်ကိုရည်ညွှန်းလို့ပေါ့နော်ကျုပ်ရပါစေလို့ရည်ညွှန်းလို့တမနာပြမနာတွေထံမှာအလူဒန်းပြုပြီးတော့ကျုပ်ကိုအမျှပေးဝင်ဖို့လူလေကျုပ်မှာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျုပ်မှာအဝတ်လည်းမဝရဘူးနော်အစားလည်းကောင်းကောင်းမစားဘူးဟုတ်လားအချိုရည်လေးကောင်းအောင်မတော်ဘူး။နော်ပင်ပန်းတဲ့အတက်မွေခြင်းရှိသူကျုပ်ဖြစ်နေရတယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ကဲသူ့မှာအဝတ်လည်းမရှိဘူးနော
1: ်
0: ။အဲဒီတော့အဲဒီတော့လက်ရှိမင်းကပြောနတ်တာတဲ့နတ်မင်းပေါ့။ဟုတ်လား။တင့်မှာတစုံတရာကိစ္စနဲ့တင်ပြုတ်လို့မဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်အစားရနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲအစားတောက်ရနိုင်တယ်။အဲ့လိုတစုံတရာအကြောင်းကိစ္စဆိုတာလုံးလို့ရတာရှိ냐ရှိပါလားတဲ့မေးတယ်နော်။မေးတဲ့အခါကျတော့အဲကွန်နမင်းကပြောနတ်မင်းနတ်ကနော်နတ်ပိတ်တာပြောတယ်လက်ရှိမင်းတဲ့ဒီဝေတာလိပြည်တွင်မှာပဲနော်တပိတကဆိုတဲ့ရန်တာပထမတစ်ပါးသတင်းသုံးနေတယ်တဲ့သူကဘုံတော်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါနတ်တွေကတော့တားချင်ကြတယ်အဲ့ဒီရဟန္တာမထေရအရတ္တဘုဆိုတဲ့ဆန်းဆန်းရှန်းတာရှိတယ်တိလဖြူစင်တယ်နော်တကယ်ကိုပူဇော်ကိုခံထိုက်တယ်ကိရတာလွတ်ကင်းတယ်လုံခြုံတဲ့အင်္ဂရိရှိတယ်စောင့်စည်းတဲ့သီလသိက္ခာတွေရှိတယ်ငြိမ့်အေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အရဟတဘုဆိုတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဉာဏ်အမြင်တို့ရောက်ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနုညံတဲ့တရားအလုံးသိတယ်ကောင်းသောစကားရှိတယ်ကောင်းသောမျက်နှာရှိတယ်ကောင်းသောနှုတ်ဆက်ခြင်းကောင်းသောပြောဆိုခြင်းရှိတယ်နောက်လားပိဋကတုံးကိုအာကုံဆောင်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်။နော်။စကားပြောလေကောင်းတယ်။အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုစိုက်ကျိုးကျေးချာစရာလေယာဉ်နဲ့တူတယ်။မေတ္တာနဲ့လည်းမြဲလေရှိတယ်။နော်။တကယ်ကိုနတ်လူတို့ရဲ့မြတ်သောအမှုကိုလည်းခံထိုက်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့တင်းဟာတကယ်လို့ဟောလား။အဲ့ဒီခုနကကပိတကဆိုတဲ့ယဟန္တာကိုနော်။ကျုပ်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောလား။အဝတ်အစားတစုံတရာပေးလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟောလား။ကျုပ်ကဒီပင်ပေးလူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျုပ်မှာအဝတ်အစားရနိုင်တာကိုလက်တွေ့ပြလို့ရပါတယ်တဲ့နော်။သူလည်းအဝတ်အစားရမယ်နော်။သူလည်းလက်တွေ့ပြလို့ရအောင်နော်။အဲအဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဆိုလိုတာကတော့သူလုံးမယ်ပေါ့နော်။ဒိဋ္ဌိမှာသူလုံးမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နော်။သူလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသွားလိုက်မယ်တဲ့။အဲဘယ်မှာနေလဲတဲ့။အဲဒါဘာပြောဆိုရသူနေတခုပေါ့နော်။ကပိနိသနာဆိုတဲ့ဟုတ်လား။ဒီလက်ရှိဒီဝေဒာလီကကပိနိသနာဆိုတဲ့တရားတေသတခုမှာသူကနတ်တွေချမ်းရံပြီးတော့နတ်တွေကြီးညိုပြီးတော့ဟုတ်လားတရင်သုံးနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာတပ်ပိတကဆိုတဲ့အရှင်မြတ်ရှင်ကိုတင်သွားပါတယ်နော်တွားပြီးတော့တင်ဒီလိုချုပ်အတွက်လှူဒန်းပေးမယ်ဆိုတော့ချုပ်ရနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်တင်လေးလက်တွေမြင်ရနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီတော့ပြောလိုက်သေးတယ်တင်အဲ့ဒါဆိုတွားမယ်ပေါ့နော်ဟာဒီလိုတော့သွားရှင်နိုင်တော့မသွားပါနဲ့တဲ့။သွားရှင်နိုင်တော့မသွားပါနဲ့ပေါ့နော်။ သူသွားတဲ့ဆင်မှာသွားပါတဲ့နော်ဥမာဆိုတာမနေ့ပိုင်းလို့ပါတော့ဗောနော်ဥမာဆောက်ခံကြွားလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဗောနော်ဒီလိုကြွားဗောနော်ဒီကြအညာကြီးမင်းကြီးအချိန်ကမဟုတ်တဲ့ကမသွားနဲ့လို့ဒါမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါနဲ့အေးပြီးတော့သူနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့နော်သူလုံမယ်လို့အမှတ်ခံပြီးတော့ငါတို့လိုနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တည့်ရောက်တဲ့ကနတ်မှာကောင်းကောင်းနားနေပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့အလုသမားလေးတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့အလုသမားလေးတွေများစွာခေါ်ပြီးတော့နော်အဲအဝိတ်ရှိဆုံးနဲ့အဝိတ်ရှိဆုံးယူပြီးတော့နော်ယူဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတပ်ပိတကဆိုတဲ့ရဟန္တာရှင်များစီကိုသွားတယ်လေနော
1: ်မှန
0: ်ပါဗျာအဲသွားတဲ့အခါတပ်ပိတကရဟန္တာကလည်းသူ့ကိုသိတယ်ပေါ့အဲ့ရှိဆုံးကနော်အာသိတယ်လေသိတဲ့အခါကျတော့တပ်ပိတကရဟန္တာကပြောတယ်ပေါ့နော်ဟာထားတဲ့ဒီလိတ်ဆွေညင်ဟာတဲ့ဟောနော်အဲကိုရင်လေးဟောနော်ဦးစင်လေးဟောနော်ဗြမဏလေးဟောလားအဲသူတော်တော်ညင်စေဆိုပဲနော်တပိတ်ကိုအောင်လဲကြီးစေတဲ့တဲ့ဟောနောက်ပါနန်းကချော်ကြအောင်လဲလုပ်တယ်အမျိုးမျိုးတော်ဒုက္ခပေးဆိုပဲဒီလိတ်ဆွေညင်လေးသူကယုံကြည်မှုကံကံအေးကျိုးယုံကြည်မှုမှမရှိတာနော်အဲစကားနဲ့လဲနှုတ်လန်ထုတ်ပြီးအမျိုးမျိုးညင်စေတယ်တဲ့နော်အဲဆင်းရဲသွားအောင်နော်ဒီလိုချင်းဆက်တဲ့သဘောရှိတဲ့အမင်းကအခုငါ့ဒီကိုထူးထူးခြားခြားလာတယ်ဆိုတော့ဘာကိစ္စလဲဆိုကပိတကယဟန္တာမေ့ရမနော်အရှင်ဘုရားဒီလိုနတ်ပိတ္တတူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနတ်ပိတ္တတူကဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်ကအရှင်ဘုရားစီလာတာပါပြောပြတယ်နော်ပြောပြတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းဟိုဒါဖြစ်ရင်ရှုလို့ရတယ်ဟုတ်လားငါရှင်းရောက်ပြင်မယ်လို့နော်တခါတည်းဟောကပိတ္တကယဟန္တာကလေအာမခံနေမို့လားနော်အာမခံတဲ့အခါသူယူသွားတယ်ပါလေအဝတ်ချစ်ဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်လားထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော
1: ်
0: ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတော့သူကလေတောင်းခိုင်းရတယ်ပေါ့အရှင်ဘုရားဒီနတ်ဟာရေမြူးလိုတဲ့ပျော်ချွင်လိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုနဲ့လှုပ်ခဲ့တာနဲ့အရှင်ဘုရားရေးတဲ့အဝတ်အစာမရှိဘူးကိုတုံးလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတော်တော်တောင်းခိုင်းရတယ်တဲ့သူဒီထက်မကအများကြီးသူလူတွေကဒုက္ခပေးဘူးတယ်ပေါ့နော်လူတွေတွေကဖုံးကြီးတယ်လေကိုရင်တွေလည်းသူဒုက္ခတော်တော်ပေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားသူတော်တော်ဒီကိစ္စကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါတော်ကိုတံခွေကရသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်တော်ကြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရှင်ဖျားလှူပါတယ်ဆိုပြီးအဲဒီနတ်ပိတ်တာကိုအာခါတယ်မြင်ရတော့တပည့်တော်တံခွေကတော်တော်ရတယ်ပေါ့နော်တံခွေရပြီးတော့ဒီပါတယ်ဒီအဝတ်ရှိဆုံးကိုအရှင်ဖျားအလူခဏတော်ပါဒီအဝတ်ဒီအဝတ်ဒီအလူတွေဟာအာနတ်ပိတ္တာဆိုတော့ရောက်ပါစေဘုရားဆိုပြီးတော့เนาะဒါကြတယ်အဲလှူလိုက်ရောเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကပိတ္တရာယန္တာကဒိဋ္ဌိဝင်မဲ့တဲ့မချွတ်ဧကံတကယ်ကိုပဲဒိန္ဒာနဆိုတာဘုရားအစရှိသောအရိယသူတော်ကောင်းတို့ရှင်းမွန်တဲ့အလှဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲဖေးလှူတော့တင့်ပါလေပဲမကုံမခန့်နိုင်တော့သဘောရှိသည်ဖြစ်ပါလေတဲ့เนาะဒီအဝတ်ပစုရှင်းဆုံးတော့အလှခံပါတယ်ဤအဝတ်ဤလှူသည်တဲ့နတ်ပိတ္တာထံကိုရောက်ပါစေတည်းလို့ရဟန္တာရှင်များကလည်းဗာလေအမျှပြုတယ်နော်အဲကပိတ္တကခုနရဟန္တာရှင်များကလည်းဒီလိုမိတ်နေအလက်ဆွေမင်းလက်ဆွေမင်းကလည်းလက်တီးဟုတ်လားခြေတွေခတွင်းတွေဆေးကြောပြီးတော့အဲ့ဒီမထေမြတ်ကောအဝတ်ချစ်ဆုံးလှူပြီးတော့ဆိုတာတော့အမျှပြုတယ်ပေါ့နော်အမျှဝေးပြေးဝင်နေတဲ့အချိန်မှာနော်တခါအဲ့ဒီခုနကအဝတ်လိုဆင်းတဲ့ခုနကမြင်းဖြူကြီးစီတဲ့နားလေးရောက်လာတယ်နော်ရောက်လာအမြအပေးဝေတာနဲ့တပြိုင်နက်သူဒီအဝတ်စားလှူနေတာနဲ့ဟိုမှာလက်တွေအဝတ်စားရနေပြီတဲ့တဲ့သူဝတ်เสียရနေပြီအဲသူအဲ့ဒီအဝတ်စားကိုသူဝတ်ပြီးတော့ဆင်မြားနေတာမြင်ရဟာလှလိုက်တဲ့အဝတ်စားတွေပေါ့နော်တကယ်ကိုပြောင်ပြောင်လဲလဲတခါအဝတ်စားနဲ့ဆိုကြည့်လို့မကောင်းတော့ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဘုရားကိုတုံးလို့ဆိုကြည့်လို့ကောင်းပါ့မလ
1: ား
0: မကောင်းဘူးတော့အဲ့ဒါနဲ့အဝတ်အစားပြည့်စုံလေးအစားတောင်းလေးရသွားတယ်။နော်သူကလှူတာတခြားလေးပါမှာပေါ့နော်။အစားတောင်းလေးရသွားတယ်အားလုံးပြည့်စုံသွား။ဒါကြတဲ့အားလုံးပြည့်စုံတာမြင်ရတော့သူမနစ်တက်ဘူးလားနှစ်တက်ပါလား။န
1: ှစ်တ
0: က်ပါဘူး။ဟာတိတ်သဘောကျသွားတိတ်ပြီးတော့တခါလက်ပြဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။တခါလက်တွေလေးအဝတ်အစားဆင်မြန်းပြီးသားဖြစ်သွားတာ။တခါလက်တွေကံတေးဟာကိုတခါမြင်ရတဲ့ခါကျတော့သူကြက်တိမွင့်ရင်တထားပြီးတော့တကယ်ကိုတခါအိုးချစ်စမ်းကံတေးဟာနော်ဒီဒါနာပုဒ်တုကံရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာအင်မတန်ကြီးကြပါလားဆိုပြီးတော့တခါလေအဲ့ဒီမှာသူတကယ်ကိုသူယုံကြည်မှုရပါပြီနော် ကိုလက်တွေ့မျက်တွေ့နဲ့သူမြင်ရပြီနော်အဲလက်တွေ့မျက်တွေ့နဲ့မြင်ရပြီအဲ့ဒီနတ်ကိုလည်းပဲသူ့ကိုပြောရပါတော့သူ့စီကိုလည်းမကြမကြတင့်ကိုအကြောင်းပြုလို့ငါဟာဒီကိုကောင်းတဲ့အမြင်မှန်ကိုရသွားတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါစီကိုပြတ်ပြတ်လာပါတဲ့နော်ငါတင်တဲ့လေမပြတ်တွေ့ရှင်ပါလေတဲ့အလေးဆုံးမင်းကလေအဲဒါဖြစ်ရင်တဲ့တင်ဟာတဲ့ကောင်းတဲ့ဒီကောင်ကမှန်ကန်တဲ့တန်ကန်းကျိုးလက်ခံတဲ့အယူလေတင်ယူပါတဲ့နော်ဗာလေတင်မှာဌာနတိလဘာဝနာလေပြုလုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်ထံကိုဟာလာတွေ့ရပါလေနော်တကယ်လို့တင်ဟာဒီလိုမဟုတ်တာတွေလုပ်နေပဲဆိုလို့ရှိရင်တင်ထံရောက်လာရင်ငါစကားမပြောဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တင်တဲ့ငါမိတ်ဆွေပေါ့နော်နာနဲ့ကဲမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်မသွားကြဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလက်ဆွေမင်းဟာလည်းပဲအဲ့ဒီကလေးကပါပါလေအဲဒါနာကောင်းမှုပြုဒီလကောင်းမှုပြုဘာဝနာကောင်းမှုလည်းပြုတော့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနတ်ပိတ်တာကလည်းသူ့မှာသူ့ဆွေမျိုးတခြင်းချိုးထားတဲ့လူကိုလည်းပဲသူကနေသူလည်းတော်တော်ခံရရက်ပေါင်းများစွာခံရပြီတဲ့တကယ်လို့သူတင်လည်းငရဲကြပါတဲ့အဲ့ဒီငရဲကြဖို့ဒုက္ခကိုတင်ကယ်ပြနိုင်လို့ရှိရင်ကောင်းမယ်တဲ့နော်ဒီသူတော်ကောင်းတရားကိုလုံနိုင်အောင်လည်းတင်စီစဉ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလေကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲသူလည်းစူးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူလည်းပဲမင်းကိုမင်းဆိုတာနီလာခံတပင်မှာအစည်းဝေးတနေရာတစ်ခုမှာအဲ့ဒါသူကဒီတကြင်းချုပ်ခံထားရတယ်လို့ဟာနော်ဒီလိုသဘောရှိတယ်လို့သူပြောပြပြီးတော့နော်အဲတကယ်လို့များသူ့အပြည့်ကလည်းဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူ့အပြည့်ဒီလောက်ဆိုရင်ခွင့်လန့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးမင်းတို့ကခွင့်ပြုကြမယ်ဆိုရင်သူကလွတ်ပြစ်ရှင်ပြီသူကပေါ့နော်လွတ်ပြစ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအများသဘောတူညီမှုနော်အများမင်းတို့ရဲ့ဟုတ်လားထောက်ခံမှုကြောင့်အဲ့ဒီတခြင်းချိုးထားတဲ့လူတွေကလည်းတခြင်းကလွတ်လိုက်ရနော်မင်းမကြောက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကောင်းမှဖြုတ်ပြီးတော့ပါလေရှင်းသမားတွေနဲ့ရှင်းခုပြနော်နောက်တော့သူတော်ကောင်းတရားအကျင့်ကြံရဟန်းဝတ်တော့နောက်ရဟန္တာဖြစ်သွားနော်ခုနကလက်ရှိမင်းကလည်းပါလေအဲ့ခုနကကပိတ္တကရဟန္တာရှိကတရားနာတရားတွေအထုတော်နောက်သောတာပန်တည်သွားတယ်နော်ဒီတော့ကံကံအကျိုးတရားဆိုတာမဆန့်ကျင်ဘူးလ
1: ား
0: ဆန့်ကျင်ပါလေဆန့်ကျင်လေဒါကြောင့်မို့လို့ကဲခုနကပြောသလိုလူဘဝမှာတောင်တန်ဆင်းရဲကိုတောင်းခံမထားနိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းသိသွားရင်ဒီလူဘဝလောက်ကံကောင်းတဲ့လူဘဝလောက်လောက်ခွင့်ရှိတဲ့ဘဝကိုမရဘူးဆိုရင်မဆုံးချုံဘူးလား
1: ဆ
0: ုံးချုံပါရဲ့ငရဲကြပိုင်ဒီထက်အများကြီးမဆင်းရဲဘူးလား
1: ဆ
0: င်းရဲပါရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောလိုတာကတော့ဘုံကဒီတန်းပြင်းချိုးထားတဲ့လူတောင်မှဗာလေအသက်ကိုတောင်းထားမတင်နဲ့အောင်လို့ကဲဒီလိုပြောတဲ့စကားကိုသိပြီးတော့သဘောကျတယ်ဘောနော်အဲဒီတော့ဒီလူလောက်တောင်မဆင်းရဲပဲနဲ့အာကိုရဲကိုမိသားစုရဲဟုတ်လားတေချောင်းကြံပြီးတော့တေသွားဖို့တင့်မတင
1: ်
0: မတင်ပါဘူးလူဘဝဆိုတာရလေလို့ပြောလို့မရဘူးနော်လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာအဲကုသကောင်းမှုတွေနဲ့အများကြီးပြုလုပ်ခွင့်ရတဲ့ဒီလူဘဝမှာတန်ဖိုးရှိရှိကိုအသုံးချပြီးတော့ကျင့်သုံးနေထိုင်တတ်မယ်ဆိုရင်နော်မက်တို့မက်တရားရအောင်လေအထုံနိုင်လေဖို့တရားရအောင်အထုံနိုင်လေနော်နောက်အပယ်လေးပါးကဝင်းလုံးကျွတ်လို့အောင်လေအထုံနိုင်လေနော
1: ်
0: အေးဒီတော့ဒါနပြုတိဖြစ်စေသီလဆောက်တိဖြစ်စေဘာဝနာပွင့်တိဖြစ်စေနော်ကိုကပါလေဝနာတည်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ပဲလှုပ်တင်နေနော
1: ်
0: ဒီတော့ခုနကတခြင်းချိုးခံရတဲ့ဒုက္ခအဝတ်မရှိဟောလာအကျိုးပေးခံရတဲ့ဒုက္ခအစာတောက်မပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခတရားတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားခန္ဓာရလို့လားခန္
1: ဓာရလို့ပါဗျာ
0: ခန္ဓာရတာလည်းတခြားကြောင့်လားတဲ့အဲကိလေသာတဏှာကြောင့်လား ကိလေသာတဏှာကြောင့်ပါအဲကိလေသာတဏှာကြောင့်ပဲဒီခန္ဓာရတယ်ခန္ဓာရလို့ပဲဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံဖြစ်ရတယ်အဲဒါခန္ဓာရလို့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံဖြစ်ရတာအကြောင်းချလိုက်တော့သမုဒိယတစ္ဆာဆိုတဲ့လောဘကိလေသာတဏှာပေါ့နော်ဒီလောဘကိလေသာတဏှာကြောင့်ဒီအကျိုးဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံဖြစ်ရတာနော်အမှန်ကတော့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိကိုတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေလွတ်မသွားဘူးလား
1: လွတ်ပါ
0: တယ်ခင်ဗျအေးတတ်နိုင်တာကလေတခြားနဲ့မှတတ်နိုင်တာလားမဂ်ကင်တရားနဲ့မှတတ်နိုင်တာလား မဂ်ကင်တရားနဲ့တတ်နိုင်တာအေးမဂ်ကင်တရားကျင့်သုံးပြီးတော့နော်မေတ္တာပစ္စာထိုက်တဲ့မဂ်ကင်တရားကျင့်သုံးပြီးတော့သီလသမာဓိပညာနဲ့နော်ဒီလောဘကိလေသာတဏှာကိုတတ်လို့တင်မှခန္ဓာစက်သိမ်းဝနာတိငြိမ်းဒုက္ခအလုံးခင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာပါနိဗ္ဗာန်ရနိဝရတ္တိသာနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာအလုံးဘဝတွေဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဘဝမှာခံစားရတဲ့ဒုက္ခအလုံးငြိမ်းပြီးတော့တင်းကြပါနော်
1: ်
0: ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒုက္ခတွေတိမ်ဖို့ငြိမ့်ဖို့ကတော့အဲကုထုကောင်းမှုပြုတိုင်းနော်ဟုတ်လူလူချင်းချင်းနဲ့ဆုတောင်းပါနော်ပြီးတော့ဗာလဲတတ်နိုင်ရင်တရားဓမ္မဘာဝနာလို့ကိုကျိုးစားပွားများအထုတ်ပါအဲ့ဒါမှဒုက္ခတွေငြိမ့်ရနော
1: ်
0: အဲကဲဒီဇာလန်းကလေးတာဝကရစီရလေးကောင်းတယ်တန်တရားရဲ့စမ်းကြည့်ပုံကလေးအင်မတန်မှဒါလက်တွေ့မြတ်တွေ့ဒါမြမဗာလဲရုံမဲဆိုတဲ့ဒီလက်ဆွေမင်းကလည်းပဲနော်ဒီခုနကနတ်ပိတ်တာအကြောင်းပြုပြီးတော့သူလည်းပဲနော်လမ်းမှာရောက်ပါနော်အေးခုနတချင်းချိုးတဲ့လူကလည်းလွတ်သွားနော်အဲဒီဒါကြောင့်ဒီဇာလန်းကလည်းအင်မတန်မှဗာလဲအင်မတန်မှစိုက်ကြဲတဲ့ဒါဇာလန်းတဘောပါပဲနော
1: ်
0: ဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းနော်အေးဒါကြောင့်မလို့ကံကံအကျိုးတရားယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ကံကံအကျိုးတရားတွေမကားသေးဘူးနော်ညာအဆင့်ပါတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခခတ်တဲ့အင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဘုံကတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုရွတ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြအောင်ပဇာတပါတုတ်တယံဒုဝဋ္ထံဒုတုမင်္ဂလာဒုတင်ဒုဒုက္ခတင်္ဂမေဘုရင်ဒုတပ္ပပါရမေပဇာတပါကိုစီကိုငါကိုတဲ့တာ၌ကြောကြဆံရတတဝအလုံးတို့သည်တုတ်တယံဒုအိမ်မက်ရမေကောင်းစွာမဲ့၍နှစ်တကြည်သာအိသက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တည်းရေဆက်ဝေလန်းသဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓံတုနာနမောတောအလင်းရောက်သဖြင့်ထာမြောင်းနိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ကဋိင်္ဂမိအဘေဒုက္ကဋိရောက်ဝေလန်းကြောင်းမကောင်းကြီးစုအကုဒုဒုစရိုက်မျိုးတွေကိုဒုတင်ဒုသူတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ဖြင့်ကြောက်ပြဲပယ်စွန့်တော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းသဗ္ဗပါရမီအလောင်းအလျာဖြည့်ကောင်းရာတိတုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေကိုဘုရင်ဒုဒသင်တသင်ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ဒသင်တသင်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်မလင်းပုံတည်ဖြည့်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းဒီနေ့ဓမ္မဒါနကုတွေ့ရဲ့အဖို့ဘာကဘောဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနဲ့အလူရှင်တွေမိပါဘိုးဘွားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတို့အများပြုပါလေအများပြုပါလေအများအရာလေးချမ်းသာကြပါစေအားလုံးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့တူပါ30ဘုံကျင့်လေကုန်တော်ဒုက္ခိတဒုက္ခိတဝိညာဉ်တတဝအားလုံးတို့အားလည်းဤဓမ္မဒါနကုတွေ့အဖို့ဘာရကြပါစေအများပြုပါလေအများပြုပါလေအများအရာလေးအားလုံးချမ်းသာကြပါစေကပ်ပြီးရောခါမှာလည်းကင်းဝေးကြပါစေ
2: ဒီကနေ့ဒါနာတော်နှစ်2561ခုကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ် AV လာ16ရက်နော်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းအခါကာလသမယမှာပုံညာယမမုဂ္ဂဝိပဿနာကျောင်းတိုက်တွင်၌စီရင်ခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သောတရားတွင်အထူးတရားစခန်းပွဲဒီကနေ့ညနေခင်း၌အလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်များအတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသင်္ခါရဘာတရားပါလေသင်္ခါရဆိုတာယုတ်တရားတွေနံတရားတွေဉာဏ်မြအရာဝတ္ထုတွေတွေးစေမြအတွေးတွေအကုန်လို့ယုတ်ကောနံကောအဲ့ဒါသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရမှာဒုက္ခနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့ဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြစ်ဒုက္ခဘာနဲ့ပါလဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြစ်ဒုက္ခသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေကိုဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားကိုမဟောကြားသေးမီမှတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအလုံးလက်အုပ်ချီးမိုးပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်ကြရအောင်လေသောဒီတော်ကရုဏ်ကြီးနာနာတော်ပရထမဝေဟောကရောပညာတံနိဗ္ဗာနံဩသေဇဒုက္ကရံကရံယောနာတော်ငါဤကိုယ်ကိုယ်ငါဟုကဲ၍ငါနှင့်မချလူနာများဤကိုယ်စားရသည်ခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည့် ကာရုဏ်ကြီးနာတတ္တဝခေပင်စင်ရဲ့ခြင်းကြောင့်ပြင်းပြလစွာမကရုဏာတို့သည်သင်္ဆိုတိတော်မရှုံးသာအောင်ခကထထနုဇောအတ္တိဖြစ်ဝေကရောပညာတံနိဗ္ဗာန်လက်လန်းမီလောက်အနီးရောက်လည်းရဲ့မျက်မှောက်ပြုရန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဩသစ္စာအလွယ်တကူလက်မဲ့ယူပဲဘုလူတွေ့တာဆွန့်လွတ်ခွာ၍ဒုက္ကရံတမန်လူများမကြံအာအောင်ထူးခြားလွန်ကဲ့ပြုနိုင်ခဲ့သောပါရမီဖြစ်မှုကိုကရံကရွန်တော်လေးသင်ချေကိန်းကတသိမြာထိမ့်သိမ့်စဉ်စဉ်ပြုကျင့်တော်မူလျက်ပရထံလူနှပြမှတတဝါတို့ဤအကျိုးစီးပွားကိုအံဝေဟောကောင်းစွာမဲ့သွေးဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါပေ၏တဏ္ဍာငါ၏ကိုယ်ွယ်ငါ့ကိုကေပြီငါနမချာလူနှမြ၏ကိုယ်စားရတဲ့ခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ဆိုအကုဏောဘုရားတပိတော်တို့သည်ဝဏ္ဏမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာ

ုံးလောကထောတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပြုတဲ့နောက်အလုံးသောယောဂိသူတော်စင်များအတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမယ့်တရားကဗတ်တရားပါလေ။ဖြစ်ပြဒုက္ခသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတဲ့စကားလုံးကအလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်။တချို့နေရာတွေမှာနော်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုဒါကိုလည်းသင်္ခါရလို့ပြောထားတာရှိစေရနာပေါ့စေရနာကိုသင်္ခါရလို့ပြောထားတာလည်းရှိတချို့နေရာတွေမှာကျတော့တွန်းအားပေးတဲ့ဝိရိယပေါ့ပုပ္ပပယောကသင်္ခါရတဲ့ကိုတရားအထုံးမဲ့ဆိုရင်အော်ဒီလှုပ်လေးကတော့ငါတို့အတွက်မင်းတမြင့်မြတ်တဲ့အလှုပ်လေးပဲဒီတံမိုးရှိတဲ့လှုပ်လေးကိုငါတို့အားဆက်ပြီးတော့လုံမဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးတော့တခါတန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွန်းအားပေးတယ်ဆိုရလဲပဲဒါသင်္ခါရတစ်မျိုးပါပဲတဲ့ဒါကိုတော့ဝိရိယကိုကောက်အဲ့တော့တခါတရံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်တခါတရံဝိရိယကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်တခါတရံခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်ဟိုသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာထဲမှာကြတော့စိတ္တသိတရားသိတတ်ပဲအဲ့ဒါကိုတော့သင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာအခုဘုန်းကြီးပြောမယ့်သင်္ခါရကခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုသိမ့်ကျုံပြီးတော့ယူဆတဲ့သင်္ခါရရဲ့သင်္ခါရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သဘောတရားပေါ့ယူဘခန္ဓာလည်းပါတယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းပါတယ်သင်္ခါရခန္ဓာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကလည်းသင်္ခါရပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကသင်္ခါရပြုပြင်ရမယ့်သဘောတရားတွေအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုတကယ်တမ်းဉာဏ်မြင့်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒီနှစ်ခုပဲတွေ့ရတယ်ဘာနဲ့ဘာအဲ့တော့အဖြစ်ရှိရင်အပြစ်ရှိရင်မွေးချင်းဆိုတာရှိရင်တည်ချင်းဆိုတာလည်းရှိမှာပဲဇာတိဆိုတာရှိရင်မေနဆိုတာလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့မပြတ်ချင်းရင်ဒါမဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့ရမှာလဲလို့ရမှာပဲเนาะဖြစ်နေတော့ဘာလဲပြည့်နေအောင်မှာပဲအဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတာဖြစ်လာတာပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်တော့ဖြစ်ချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြတ်ဖို့ကြတော့အဲတိတ်လက်မခံရင်ဘူးပေါ့เนาะအဖြစ်ကိုလက်ခံရင်အပြစ်ကိုလည်းလက်ခံရမှာပဲအဲ့ဒါကိုပဲသင်္ခါရလို့ပြောတာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးပေါ့သုတ္တန်တခုမှတော့ပြောထားတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတဲ့ဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူတယ်ဗာရဝေပင်ဆက်ခန္ဓာဗာရဟာရောစပုဂ္ဂလောဗာရဒဏဒုက္ခလောကေဗာရနိခေပနံဒုက္ခံဗာရဝေပင်ဆက်ခန္ဓာပင်ဆက်ခန္ဓာ၅ပါးသောခန္ဓာတို့သည်ပါရဝန်တုံဝန်ဘူးနဲ့တူကြလေကုန်ဤခန္ဓာ၅ပါးအနည်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်တရားနဲ့အနန္တရားပေါ့မြင်နေရတဲ့အထဲကိုဝိထုဝတာပါလေယုတ်တရားပဲစိတ်သည်နန္တရားပဲဒီနှမျိုးပဲအဲ့ဒီယုတ်နဲ့ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ဝန်တုံဝန်ဘူးနဲ့တူတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာလေးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပေါ့မနေ့ကအိယာထားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဲညာအိယာဝင်တဲ့အချိန်ထိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေရတယ်နော်ပြုစုနေရတယ်ပေါ့ထမင်းစားတယ်ဆိုလည်းပဲတစ်ခါသေးကိုထက်ပြရတယ်ရေးစားတယ်ဆိုလည်းရေးတိုက်ပေးရပူတယ်ဆိုတော့လည်းအေးအောင်လှုပ်ပေးရတယ်အေးတယ်ဆိုလည်းပူအောင်လှုပ်ပေးရတခါညောင်းတယ်ဆိုလည်းပဲလမ်းလေးလျှောက်ပေးလိုက်ထိုင်းလိုက်ထိုင်းတာကြတော့လည်းပဲဟာခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခတွေပြားဒါဆိုရင်ကလမ်းလေးလျှောက်အောင်ပါပဲလမ်းလျှောက်ပါများတော့လေဒုက္ခတခါဖြစ်လာပြန်အဲ့တော့ထိုင်အောင်ပါပဲလျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးဟာလှဲ့ပြီးတော့နော်အလှည့်ပြောင်းလေးလှုပ်ပြနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအလှည့်ပြောင်းလေးလှုပ်ပြနေလို့ဒီဒုက္ခလေးရပါလေတက်တာသွားတာဒါကြောင့်ဣရိယာပုတ်၄ပါးသည်ဒုက္ခကိုဖုံးထားတယ်ဣရိယာပုတ်တစ်ခုရင်းနဲ့အကြာကြီးနေကြည့်ပါဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပါအဲ့တော့ဗါလေအလှည့်ပြောင်းလေးလုတ်ပြရတယ်နော်ထိုင်တာကြတော့ဗါလေရက်ပြရတယ်ရက်တာကြတော့လမ်းလျှောက်ပြရတယ်လမ်းလျှောက်ပြကြတော့လေအိတ်ပြရတယ်လျောင်းထိုင်ရက်သွားဣရိယာပုတ်၄ပါးအလှည့်ပြောင်းလေးလုတ်ပြရတယ်အဲ့လိုလုတ်ပြနေလို့ဒုက္ခလေးရပါလေတက်တာနေတာတကယ်တော့ဒုက္ခအမြဲတမ်းရှိတယ်နော်အလှည့်ပြောင်းလုတ်ပြလို့ဒုက္ခလေးကတက်တာသွားတာအလှည့်ပြောင်းမလုတ်ရင်ဒုက္ခထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဒုက္ခကိုဘာကဖုံးထားတယ်ဣရိယာပုတ်၄ပါးကဖုံးထားတယ်ညောင်းနေဆိုတော့ဟောလက်လျှောက်ပေးရတခါတရံခန္ဓာကိုယ်လေးငါအိဥ်မပဲဟာတန်ညာခောက်ပြီဆိုတော့ဟာသွားဥ်မပဲဟိဟောအခုမှကွာကြော်လေးစံလို့ရှိသေး
စိတ်ရဲ့တဘာဝလေးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးငယ်တော်ကစာအညောင်းဆိုတာရှိဘုန်းကြီးတွေဆိုတာကစွန့်စားပြီးတရေလောက်တော့အနာယူတယ်လားစာပြီးတမေဘုန်းကြီးစိတ်အဲ့တော့စက်နှစ်နှလုံးစွန့်စားစက်နှစ်ကျော်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကနေတနာရီထိဘုန်းကြီးတို့စာတင်တိုက်နေမှာသူကအနာယူခြင်းအဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမအိမ့်လေညနေကြတော့သူကစာကြည့်လို့မကောင်းတော့လူကလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်တော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဟိုတနိုင်မဟုတ်ပါဘူး45မိနစ်လောက်အိပ်ရတယ်ဆိုရင်ကိုပဲလူရပါလေလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်ပြောမယ်ဆိုအနာယူပေးရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါတည်းစကားလေးပါလေပြောနေလို့နောက်ကျသွားပြီဆိုစနစ်ခွဲမှာအိပ်ရတယ်အဲ့တော့တနိုင်ထိုးပြီဆိုရင်ဟိုရပါလေတန်ညောင်းကခောက်ပြီကိုကခုမှပါလေအိပ်ကောင်းလုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြီးကြားရင်ကိုလူကကြောက်နေတော့အတန်ကြောင့်ခေါ်ပြန်ပြီဆိုပြီးတော့နော်ထိနာမိတ်တာပေါ့ဗျာဒါဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့ပါအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းအလှည့်ပြောင်းလုပ်ပြရတယ်အလှည့်ပြောင်းလုပ်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာကပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့အလားတနာတူလဲဆိုရင်ဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူတယ်တဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်ကြွေနေရတာနော်ကျမ်းမာရေမကောင်းဘူးဆိုရင်ကျမ်းမာရေကောက်အောင်ပေါ့ဗျာလမ်းလေးလျှောက်ပေးရဆေးလေးပါလေးပုံမှန်လေးစားပေးရအဲ့ကြောင့်မင်းကိုဆိုတော်ကြီးကလွန်တော်မူကံဒီအချိန်လေးမှာနော်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတခွန်းနာဟန္တာသောဘတော်တုံရှံဟိခဏကိုတဲ့ငါမင်းရဲ့ကြည်ကျွန်ဖြစ်နေနေခဲ့တာဘဝတဏ္ဍာတချော့ဘဝတွေမရေတွက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ငါမင်းရဲ့ကြည်ကျွန်ပဲတဲ့ဒီခဏကြီးကိုပါလေလူတယောက်လိုတင်စားပြီးတော့ပြောတာမင်းကငါပြုစုနေရတာအကြခဲ့ပြီကွာစာချိန်နိုင်ရင်အစာလေးထည့်ပေးရတယ်တောက်ချေနိုင်ရေလေးထည့်ပေးရတယ်အိတ်ချေနိုင်အိတ်ပေးရတယ်တကယ်တော့ငါသည်မင်းရဲ့ကြေးကျွန်းမေနာဟန်ဓာတ်တော်ဓာတ်ဆိုတာကြေးကျွန်းဒီနေ့ဒီရက်ကဆက်နေပြီးတော့ငါမင်းရဲ့ကြေးကျွန်းဖြစ်ကိုမခံနိုင်တော့ဘူးမင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကိုငါဘဝပေါင်းမြောက်များစွာခံစားခဲ့ရပြီအခုချိန်တော့ငါလက်မခံတော့ဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဒီခန္ဓာဆိုတဲ့ဝန်တို့ကြီးကလေလွန်လို့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲသင်္ခါရဖြစ်လာတယ်ပြက်သွားတယ်ဒါပဲဘဝဆိုတာလေးကိုအနစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်မွေးလာတယ်ဇာတိဇာတိဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မသေးခင်နော်လှုပ်ရှားနေရတယ်ပြီးတော့သေတော့လဲပြီးသွားတာပဲဘာရှိသေးလဲဘာမှကိုရှာလို့မရအောင်သိပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကြီးမြေကြီးတည်းပဲစွန့်ပြရတာမို့လားအဲ့တော့တရားသဘောလေးကိုအဲနည်းနည်းလေးလေးနဲ့နဲ့ပေါ့စဉ္ညင်ကြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာနော်ဒီခန္ဓာကြီးကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးလူဆိုရင်လူခန္ဓာနတ်ဆိုရင်နတ်ခန္ဓာပြမဆိုရင်ပြမခန္ဓာအပယ်လေးပုံဆိုရင်လည်းပဲသူတို့နဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာခန္ဓာဒီခန္ဓာကြီးကြောင့်နော်ဒုက္ခတွေမြောက်များစွာကြုံခဲ့ရပြီဟိုစကားလေးတစ်ခွန်းရှိပါတယ်ပေါက်ပြင်ဘာကြောင့်ခင်ရတယ်အဲဗျိုင်းနာလို့ကဲနေနောက်ဆုံးပဲရောက်သွားတယ်။ဟိုဖြုတ်ကိုက်ဖြုတ်ကိုက်တော့ပါလေ။သူလည်းအစင်းတန်းပြောမှသူလည်းမျက်စိတွေမြင်လာတာ။ဟိုနောက်ဆုံးတော့ပါတယ်။အဲ

ခန္ဓာရဲ့ကြေးကျွန်အဲ့ဒါပြောတာဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကြီးတွေဝန်တို့ဝန်ပို့နဲ့တူတယ်ဘာရဝေပင်စေခန္ဓာဘာရဟာရောဇာပုဂ္ဂလောဘာရဘာရဒဏ္ဏဒုက္ခလောကိဘာရနိခေပဏဒုက္ခဒါကြီးကိုထန့်နေရရင်ဒုက္ခပဲတဲ့ထန့်နေရရင်ဒုက္ခဆိုဒါကြီးကိုပါလေလွတ်ချလိုက်ရမယ်ဘာရနိခေပဏဒုက္ခဘာရဝန်ပုပ္ပိကောနိခေမနာလွတ်ပြစ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခရရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောရင်ကသင်္ခါရရဲ့ဒုက္ခကိုနော်သင်္ခါရဒုက္ခကိုဘုန်းကြီးတို့တတဝါတွေခံစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရကိုဘုန်းကြီးတို့ကသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်သင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ရင်ဒီပုံမှမတွေ့တော့ဘူးဒါပေမဲ့သင်္ခါရကိုငါလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်သူလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်သားလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်သမီးလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကပါလေမှားယွင်းနေတဲ့အမြင်ပဲတကယ်တော့သူတို့ငါတို့ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးဘာပဲရှိလဲယုံနဲ့နာယုံနဲ့နာဆိုရပါလေသင်္ခါရပဲတတဝါဆိုတာရှာလို့မရဘူးတဲ့သင်္ခါရပဲဝစီစာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးအန္တဝန်တော်မှာတပါးတဲ့တရင်သုံးပြီးတော့တရားဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းနေတယ်ပေါ့တရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့တပါးတဲ့နေနေတယ်အဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တမာရီကလည်းအကောင်းတော့အဲ့ဒီတော်လေးထဲမှာတပါးလေးပဲတော်စီမဲ့ဟိုလိုတကယ်တော်အုပ်ကြီးမဟုတ်ပါအောင်ကြောင်းနာကဏ္ဍကပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုသစ်ပင်အကြီးအဝါဒကောင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမန္တကြီးရောက်လာတယ်ဩဘိက္ခုနီလေးတပါးလေးသစ်ပင်အောင်မှာတရားလေးနှလုံးသွင်းနေပါလားတကယ်ကောတမာတိအားကောင်းရဲ့လားတကယ်ကောဒီတရားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားရဲ့လားလူရတော့ပါလေအမူအရာလေးကြည့်လိုက်ရင်တော့တရားလေးနှလုံးသွင်းနေတာပဲတကယ်ကောတမာရီရှိတာဟုတ်ရဲ့လားဒါနဲ့မန္တကြီးကစန့်ကြည့်အဲ့ဒီတတော်လုံးတစ်ခါရတယ်နော်အသက်နဲ့ကြီးနဲ့អော်လိုက်တယ်ဟိမ့်ဟောက်ပြီးတော့တမာရီရှိမရှိစန့်ကြည့်တာအဲ့ဒီတတော်တစ်ခါရတယ်အသက်နဲ့ကြီးနဲ့អော်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်နဗိယတစ်ခါရတယ်တောကောင်းကြီးတို့ထွက်ပြေးကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘိက္ခုနီတွေကတော့မတုံမလို့ကြောက်ရွံ့လေးလိုပဲဘာကြောင့်လဲတမာရီအားကောင်းလို့เนาะတမပတ်တွေဝင်စားတယ်ဆိုတော့တမာရီအားကောင်းမှတခါတည်းဇန်နေပါတွေဝင်စားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတမာရီပဲတမပတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့တမာရီအားကောင်းလို့ဝင်စားလို့ရတာဒီတမာရီတံမရှိရင်ဘလို့မှဝင်စားလို့မရဘူးအဲ့တော့တမာရီအားကောင်းတော့နဗိယအတန်နေပလန်နေစူညာနေလည်းပဲသူကတော့ဗာလေဘာမှเนาะဟိုမတုံ့လို့ဘူးပေါ့ငြိမ့်နေတယ်ဩတမာရီတကယ်အားကောင်းပါလားအစတော့ပါလေတကယ်ကိုတရားထိုင်နေတာဟုတ်ရဲ့လားပေါ့တမာတီကဘယ်လောက်ထိအားကောင်းလဲပေါ့မန္တကြီးရနော်စန့်ကြည့်တာဒါမြင်ဘိက္ခုနီလေးကမတုံမလုပ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာနာနာကပ်ပြီးတော့မေကုံလေးတစ်ခုလှမ်းမိတယ်တဲ့ဘိက္ခုနီဝဇိရာအမြည်ရတဲ့ဘိက္ခုနီလေးကေနအဘေသူသည်တတ်တော်တတ္တဝါကိုပကတော်ဖန်စေထားပါသနည်းကေနအဘေပုဂ္ဂိုလ်ကတတ္တောဟောဒီတတ္တဝါကိုပကတော်ဖန်စေထားပါသနည်းကုဝောအဘေကြောင့်ကြောင့်တတ္တောတတ္တဝါသည်တံဘောတိဖြစ်ပေါ်၍လာသည်သနည်းကုဝောအဘေကြောင့်ကြောင့်တတ္တောတတ္တဝါသည်နိဒုဇတိချုပ်ပြောင်း၍သွားသနည်းငါတို့တကယ်လည်းကြောက်လန့်အောင်ဆိုပြီးတော့အတန်လေးနဲ့ဟိမ့်အောင်ပြီးတော့ချုပ်လန့်တယ်ဒါပေမဲ့သူကမတုံမလုပ်ပဲတကယ်ကိုပဲဒီတရားပေါ်မှာတမာရီရှိရှိနဲ့နော်နှလုံးသွင်းနေတာဒါဆိုရင်ကမေကွန်လေးတစ်ခုတော့မေးအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့မန္တကအဲ့ဒီမေကွန်လေးမေးလိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တတဝါဆိုတာရှိလားမရှိပါဘူးဗျာဘာပဲရှိတယ်သင်္ခါရပဲယုတ်တရားနဲ့နတ်တရားဒါသင်္ခါရနော်အခုချိန်မှာယောဂီတွေထိုင်နေကြရတယ်ဒါပါလေသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒီဘုံကြီးတရားဟောနေတယ်သင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲသင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လို့သင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မြင်ရင်တတဝါဆိုတဲ့အမြင်မရှိတော့ဘူးတတဝါဆိုတဲ့အမြင်မရှိရင်သူလည်းမရှိဘူးငါလည်းမရှိဘူးตาလည်းမရှိတော့ဘူးသမီးလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲ
အဲ့ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တန်ရောစင်လည်းမလာတော့အဲ့ဒါကိုမနက်ကြီးကမသိရှာဘူးဝစီတာတဲ့တတ္တဝါဆိုတာဘယ်သူကဖန်ဆင်းထားလဲတဲ့အဲ့တော့တတ္တဝါဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတော့မှတော့ဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှာလို့မရတော့ဘူးယုံကြိုးဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှုံးမကြိုးရှိလားအဲ့ဒါဒီကိုယုံကြိုးဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဘယ်လိုဖြေမလဲဖြေလို့မရဘူးအခုလည်းဒီတိုင်းပဲတတ္တဝါဆိုတာရှိမှမရှိပဲအဲ့ဒီမရှိရကြီးကိုဘယ်သူကဖန်ဆင်းထားလဲဆိုတော့ဒါပါလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲယုတ်တရားနဲ့အနန္တရာအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်လူတွေသွားနေကြတယ်ဩဒါသူပဲဒါငါပဲဘုန်းကြီးတို့လောကမြင်နေကြည့်ရင်တော့ရှိတာပေါ့သို့သောဓမ္မမြင်နေကြည့်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရအစုပုံကြီးလှုပ်ရှားနေတယ်ဒါပဲသင်္ခါရကြီးသွားနေတယ်သင်္ခါရကြီးထိုင်နေတယ်ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲဘာကြောင့်လဲတတ္တဝါဆိုတာရှာလို့မရဘူးအဲ့ဒီရှာလို့မရတာကြီးကိုနော်မန္တကမေးတာတတ္တဝါဘယ်သူကဖန်ဆင်းထားလဲတဲ့အဲ့တော့ဘိက္ခုနီတွေကဘာမှမပြောတော့ဘူးသူ့ရဲ့အဖြေပေါ့ဓာတ်ရိုက်မဖြေတော့တရားသဘောလေးကိုပဲသူ့ကိုရှင်းပြတယ်မာရာဥမာနကြီးအယတတော်ဟောဒီတတဝါဆိုတာသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲအယတတော်ဟောဒီတတဝါဆိုတာသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဘာအစုပုံမာရာဥမာနကြီးအယတတော်ဟောဒီတတဝါရိယသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိသာလျင်တမ္ဗောဓိဖြေဝေလာတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိသာလျင်တိဋ္ဌေတိတည်တန်း၍နေတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိသာလျင်ဝေတိချုပ်ရောက်၍သွားတယ်ဣတိဤသို့ဝစီရာဝစီရာအညီရတဲ့ဘိက္ခုနီလေး

မနကြီးမိတဲ့မိကောင်ကတတ္တဝါကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းထားလဲအဲ့တော့တတ္တဝါဆိုတာဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်မရှိဘူးလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ရှိတာပေါ့လောကအမြင်ကိုသမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီသမုဒိသစ္စာဟာလည်းပဲအမှန်တရားပဲမို့လားအမှန်တရားဆိုရင်ပြစ်ပယ်လို့မရဘူးနော်သူတို့ငါတို့ဟာလာသားတို့သမီးတို့ဒါလောကအနေနဲ့ရှိနေတာပဲအဲ့ဒီရှိနေတာကြီးကိုပြစ်ပယ်လို့တော့မရဘူးအမေရအမေပဲသမီးရသမီးပဲဖေရဖေအေးပဲသားဟာသားပဲအမေနဲ့သမီးဂုံချင်းတူးရလားအမေကိုသမီးကလှုပ်ကြွေးရတယ်သမီးကိုအမေကလှုပ်ကြွေးစရာလိုလားမလိုဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဂုံချင်းမတူလို့ဒီဂုံကြီးကဘာကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာလဲလောကအမြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာဒါကအမေဟေးယေရှုရှင်ဒါကတော့ဗာသမီး तू ကယေရှုစားပေါ့ဒါကဖခင်ဒါကသားဒါလောကအမြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာဒီလောကအမြင်ကိုလည်းပဲမှားတယ်လို့ तू မပြောရဘူးတခုတော့ရှိတယ်တရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလောကအမြင်ကိုပါလေဖိစားပြရမယ်။ဟိုစာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သမုဒိသစ္စာကိုကြော်ရမယ်ပေါ့။အမေဆိုတာရှိတယ်၊သမီးဆိုတာရှိတယ်၊အဖေဆိုတာရှိတယ်၊သားဆိုတာရှိတယ်။ဒါလောကအမြင်ကိုကြည့်ပြောတာ။အေးဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အမေတို့သမီးတို့မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါတွေရှိနေရင်အမေဆိုလိုက်တာနဲ့ဒီအပေါ်မှာပါလေတန်ရုံးစင်ကပါသွားပြီ။သမီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တန်ရုံးစင်ကပါသွားပြီ။အဲ့ဒီတန်ရုံးစင်ကြီးပါမှာဆိုလို့ဩအမေဆိုရလဲသင်္ခါရသမီးဆိုရလဲသင်္ခါရသင်္ခါရလို့မြင်လိုက်တော့ဒီအပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ပါလေမလာတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုမလာအောင်လောကအမြင်နဲ့မကြည့်ရပဲဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ရတာ။သို့သောအခက်ခက်သိမ်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဖခင်လည်းပဲဒီတရားတွေဟောခဲ့တာမိဘကျေးဇူးတို့နော်ဆရာကျေးဇူးတို့သာသမီချင်းဖို့မိဘချင်းဖို့ဒါတွေကလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာနေရာတိုင်းကိုဒီသစ္စာအမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့ဟိုပုံသေးတွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်တခါတည်းကပါလေလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်တခါတည်းကဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်စာလို့ပြောရင်သမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာသမုဒိသစ္စာလူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အမေတို့အဖေတို့ဆိုတာဒါအမှန်တရားပဲအမှန်တရားပဲအမှန်တရားဖြစ်လို့သမုဒိသစ္စာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအမေတို့အဖေတို့ဟာအနှစ်ချုပ်တီးတော့ဘာနဲ့ဘာပဲရှိလေအမေလည်းယုံနဲ့နာသမီးလည်းယုံနဲ့နာဘာထူးလဲဘာမထူးဒါကဘာအမြင်နဲ့ကြည့်ရလဲဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်တာစာလို့ပြောရင်ပရမတ္ထသစ္စာအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တာဒီလိုတော့ရှိတယ်နော်အခုဘိက္ခုနီလေးကအဲ့ဒီဓမ္မအမြင်နဲ့ဖြစ်နေတာအယံတတောဟောဒီတတဝါပုံသည်သုတ္တသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲအမေဆိုတာမရှိဘူးသမီးဆိုတာမရှိဘူးသားဆိုတာမရှိဘူးသမီးဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးသူဆိုတာမရှိဘူးဘာအစုအပုံသင်္ခါရအစုပုံသင်္ခါရအစုပုံလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ဒီအပေါ်မှာပါလေတန်ရောစင်မလာတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကထင်းတယ်ဟုတ်မကိုရခွင်းနဲ့တီးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သူ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြညနေခင်းတဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုပေါ်ထမင်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့ထမင်းချက်နေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အိမ်ရှိမှာကလေးလေးတယောက်ဆိုင်ကယ်တိုက်လို့တဲ့ဆိုရယ်တရင်ကြားလိုက်ရသူကထမင်းချက်နေတယ်ကလေးတယောက်ဆိုင်ကယ်တိုက်လို့တဲ့ဩဟုတ်လားအခုကလေးကနေသားရဲ့ဟေးနေသားလေးဆိုင်ကယ်တက်လို့တဲ့ဆိုတော့လူကတခါတယ်အစတော့ပါလေအော်ဟုတ်လားငါသားဆိုတော့ယင်းဆိုပြီးတော့လူကထမင်းမချက်နိုင်တော့အဲ့ဒါဖားကွာတယ်တန်ရိုးစင်ငါသားဆိုတဲ့တန်ရောင်းစင်ရောဆိုင်ကယ်တက်လို့တဲ့ဆိုတော့လူကပါလေနေစရာမရှိတော့တော့ကပါလေနှိမ့်ဆက်တော့ဒီတော့ကဘာဖြစ်လို့နှိမ့်ဆက်လဲငါသားဆိုတဲ့တန်ရိုးစင်ကြောင့်အကယ်၍သင်္ခါရလို့မြင်ရင်ဒီတန်ရုံးစင်လာပါမလားသားလည်းသင်္ခါရသမီးလည်းသင်္ခါရအခုတော့သင်္ခါရအမြင်ပါလေမကြည့်နိုင်ဘူးကလေးလေးတယောက်ဆင်ကယ်တက်လို့တယ်ဩဟုတ်လားအဲ့တော့သင်္ခါရလို့မြင်သေးတယ်ဩသင်္ခါရဆင်ကယ်တက်လို့တယ်ပေါ့ငါသားလေးဆင်ကယ်တက်လို့တယ်ဆိုဟောသင်္ခါရကပျောက်သွားပြီ
အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတန်ရိုးစဉ်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီတန်ရိုးစဉ်ကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်တရားဝါဆိုတာမရှိဘူးဘာအစုပုံသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်နော်ဒီသင်္ခါရဆိုတာလေဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဒါပဲမို့လားအဲ့တော့ဒုက္ခကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ဒုက္ခကြီးပြတ်သွားတယ်အယံတတောဟောဒီတတဝါပုံဒီသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒုက္ခမေဝဒုက္ခသည်သလည်းသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိသလည်းဒိဋ္ဌိတိတိတံ၍နေရဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိသလည်းဝေဒီချုပ်ပြောင်း၍သွားတယ်တကယ်တော့တတ္တဝါဆိုတာမနှက်ကြီးမရှိပါဘူးတဲ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိမှတော့ဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလေဘယ်လိုလို့ရှာလို့ရမှာလဲဆိုပြီးတော့မနှက်ကိုအဲ့ဒီစကားလေးပြောလိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုတရားဒဂမတွေယောဂီသူတို့ရှင်တွေတရားအထုတ်နေကြတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်ကြီးပျောက်ဖို့ပေါ့ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်လိုက်ငါဆိုတဲ့အမြင်သူဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒီအမြင်တွေကအထင်ပဲတဲ့တကယ်တော့မရှိပါဘူးတဲ့အထင်လေးကိုပဲအမှန်လို့ထင်နေကြတာအဲ့ဒါကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ပြောတယ်ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါဆွဲတွေလွန်ကင်းနေကြတာအဲ့ဒီငါဆွဲတွေလွန်ကင်းနေကြတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေကြတာဒါကြောင့်တတ္တဝါကိုတတ္တဝါလို့မမြင်ပဲဘာအစုပုံလို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုရလေဘာနဲ့ဘာပဲရှိတယ်ရုပ်နဲ့နာပြီးတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲဗျဖြစ်တာကိုဒုက္ခလို့လက်မခံရင်ပြက်တာလေးကိုအရင်တွေးကြည့်ပြက်တာတော့ဒုက္ခဆိုတာသိကြတယ်မို့လားပြက်သွားခြင်းဒီပါလေဒုက္ခအဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့ပြက်တာလဲဖြစ်လို့ပြတ်တာလေမဖြစ်ရင်ပြည့်စရာကြောင်းမရှိဘူးပြတ်တာကဒုက္ခဆိုရင်ဖြစ်တာလေဒုက္ခပဲအဲ့တော့ဒုက္ခကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ဒုက္ခကြီးပြတ်သွားတယ်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအိုးတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာသင်တန်းနေပို့ချပြီးတော့နာမည်တွေကြော်ကြားနေတဲ့ဗမောခါကြီးတယောက်သူရဲ့တပည့်လေးတယောက်เนี่ยခยีသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုခยีသွားတဲ့အခါမှာလမ်းလေးလျှောက်ပြီးတော့ပေါ့တောတောင်ရွှေကင်းလေးလေးကြည်ရင်းနဲ့သူဆရာတပည့်နှစ်ယောက်အတူတူသွားကြတယ်အဲ့လိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာရှေ့ကလှဲတစီဖြတ်သွားတယ်အမဆရာကြီးကမျက်လုံးကလည်းမွေးနေမျက်မှောင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟေ့အောင်တပည့်ဟိုရှေ့ကဘာလဲကွာဆရာလှဲတစီသွားနေတယ်ဟေးเสียလဲတစီသွားနေတယ်အဲ့တော့အပေါ်ရကြည့်နေမှာလဲလဲဤသွားနေတယ်တကယ်တော့လဲရသွားတာလားနွားသွားတာလားအဲ့ဒါကိုဘလို့ပြောလဲလဲသွားနေတယ်တကယ်တော့ဘာကသွားလဲအဲ့ဒီနွားဘာကြောင့်သွားလဲအပေါ်ကလူရှိတယ်မို့လားလူအမောင်းလို့သွားတာလူကလည်းဘာရှိလို့လဲလဲကြီးပါလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ရှေ့ကပါလေလဲတစီသွားနေတယ်တကယ်တော့လဲသွားတာမဟုတ်ဘူးနွားသွားနေတာဒီနွားဘာဖြစ်လို့သွားလဲလူကမောင်းလို့အဲ့ဒီလူကလည်းလဲရှိလို့ဘယ်နှခုလဲ၃ခုလဲရယ်နွားရယ်လူရယ်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဟာလဲကြီးသွားနေတယ်ဟေးတကယ်တော့နွားသွားဒီနွားဘာဖြစ်လို့သွားလဲလူကမောင်းလို့ဩဟုတ်ပြီလူကမောင်းလို့ဒီလေကြီးသွားနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဇင်ညာလျှောက်နော်ဇင်ညာကမထမ်းပေါ့ဇင်ညာလေးလျှောက်ပြီးတော့တရားလေးတွေမှတ်နေကြတယ်ဟာရှိရပါလေဟာလူသွားနေတယ်သွားနေတာဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးစိုက်ကြည့်လိုက်ပါသွားနေတယ်သွားတယ်ဆိုတာခြေတော့ကလှုပ်ရှားတာပဲမို့လားသွားရဲဆိုပါလေခြေတော့ကလှုပ်ရှားတာဘလို့လှုပ်ရှားလဲတလန်းကကြွသွားလိုက်နော်နောက်တလန်းနောက်ကနေပါလေလှမ်းလိုက်ဟာလားကြွလိုက်လှမ်းလိုက်အဲချလိုက်ပြီးတော့ပါလေရှေ့တွန်းပို့လိုက်နောက်တစ်ချောင်းကိုဆွဲလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဟောသွားရဲဆိုအခုမှသိတော့ပဲခြေတော့နှစ်ချောင်းလှုပ်ရှားနေတာကိုသွားတယ်လို့ပြောတယ်
ကဲသွားတယ်ဆိုတာလေသွားခြင်းစိတ်မရှိရင်သွားလို့ဖြစ်မလားသွားခြင်းစိတ်ရှိလို့သွားတာသွားခြင်းစိတ်ကြောင့်ဒီချောက်ကပါတယ်လှုပ်ရှားတာညောင်ကြည့်နော်ချောက်နဲ့ချောက်လှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတာကပထဝီလားအာဘောလားတေဇောလားဝါယောလားလှုပ်ရှားတာကပါလေဝါယောဟုတ်ပြီဝါယောလှုပ်ရှားတယ်တွန်းကန်တယ်ထောက်ကန်တယ်လှုပ်ရှားတယ်အဲ့ဒါဝါယောပဲတကယ်တော့သွားတယ်ဆိုပါလေဝါယောပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝါယောဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားလဲသွားခြင်းစိတ်ကြောင့်ငါသွားခြင်းနဲ့ဟေးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ဒီဝါယောကလှုပ်ရှားတာမို့လားပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးမရှိရင် तू သွားလို့ရမလားလက်သေးစီသွားနေတယ်လဲရဲ့နှွားရဲ့လူရဲ့လူတယောက်သွားနေတယ်သွားနေတာကလှုပ်ရှားမှုဝါယောအဲ့ဒီဝါယောသည်ဘာကြောင့်လှုပ်ရှားစိတ်ကြောင့်စိတ်သည်လိမ်မောင်းသူနဲ့တူတယ်စိတ်သည်အဲလိမ်မောင်းနေတဲ့သူပဲဒါကဝါယောသည်ဘာလဲနွားပဲသူလှုပ်ရှားနေတယ်လေနွားသွားတယ်မို့လားခုလေဝါယောဘာလဲလှုပ်ရှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားလဲစိတ်ကနေပြီးတော့တွန်းအားပေးလို့စိတ်သည်လိမ်မောင်းသူလှုပ်ရှားတဲ့ဝါယောသည်နွားဒီခန္ဓာကြီးသည်လေအဲ့ဒီသုံးချက်မြင်အောင်ကြည့်ဒါဆိုရင်လူတယောက်သွားတယ်ဆိုတာဩဝါယောဆိုတဲ့ဗာလေအဲနွားရယ်ဟုတ်လားပြီးတော့စိတ်ဆိုတဲ့အဲလိမ်မောင်းသူရယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့လဲရယ်ကဲလူဆိုတာရှာလို့ရသေးလားရုပ်ခန္ဓာရယ်ဝါယောရယ်စိတ်ရယ်ဒါပဲရှိတယ်စိတ်ဆိုတာနန္တရားဝါယောနဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကရုပ်တရားရုပ်နဲ့နာဒါပဲရှိတာမို့လားလူရှာလို့ရသေးလားမရပါဘူးသူဆိုတာရှာလို့ရသေးလားမရပါဘူးတကယ်ဆိုရင်သွားနေတယ်ဆိုတော့ဩသင်္ခါရအစုပုံကြီးဘာတွေလှုပ်ရှားနေတယ်ရုပ်နဲ့နာလှုပ်ရှားနေတာပဲဘာမှရှာလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်သင်္ခါရအစုပုံဆိုတာဟာအခုဘသူသွားနေလေဟေးအလူသွားနေတယ်အော်သင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲကိုနဲ့မသိတော့သင်္ခါရအစုပုံပေါ့ကိုသားလေးကိုသမီးဆိုအော်ငါသားလေးလာပြီဟေးဩဒါကြောင့်သင်္ခါရလို့မမြင်တော့ဘူးတကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလဲပါလေသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နော်အယတတောဟောဒီတတဝါပုံသည်ဒုဒ္ဓသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလေယံတံဘောဒီဖြစ်ဝေလာတဲ့ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတလေယတိဋ္ဌတိတိတ္တနေရဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတလေယဝေတီချုပ်ပြောင်းရေးသွားတယ်ဣတိဤသောဝဇိရာဝဇိရာအမိယတဲ့ဘိက္ခုနီလေးတိ

0: တော့လောကအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်သူတို့ငါတို့ဆိုတာရှိပါတယ်သို့သောဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ငါတို့မရှိတော့တတ္တဝါဆိုတာသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိခြင်းကြောင့်အနှစ်ဆိုတာလည်းရှာလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအနှစ်ဆိုတာရှာလို့မရလို့မပြောတော့နဲ့တူတယ်တဲ့သင်္ခါရအစုပုံကြီးရာဘာနဲ့တူတယ်ကဲငါပြောဝင်ကြီးလိုက်ပေါ့အဖက်တွေတစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်ခွာကြီးလိုက်အနှစ်ဆိုတာရှာလို့ရလားဒီတိုင်းပဲတဏှာဆိုတာမရှိဘူးဒါပါလေသင်္ခါရအစုပုံကြီးအေးအဲ့ဒီသင်္ခါရအစုပုံကြီးဟာအနှစ်ရှာလို့မရဘာဖြစ်လို့ရှာလို့မရလဲဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိကဲဆိုကြပါစို့ယောဂီတွေတရားထိုင်ပဲဆိုပြီးတော့ဒီဓမ္မယုံရောက်လာတယ်အဲ့တော့တခါတည်းထိုင်ပြင်းတယ်ထိုင်ရင်တယ်ထိုင်မယ်ထိုင်မယ်ထိုင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကမထန်တစ်ခုခုရှုတယ်ဝေနာကြိုက်ရင်ဝေနာရှုမယ်ပေါ့ဝင်လေထွက်လေကြိုက်ရင်ဝင်လေထွက်လေကိုရှုတယ်ဘာကိုပဲရှုရှုခက်ကြကြလေးထိုင်ရင်ဒုက္ခဝေနာပေါ်မလာဘူးလားခြေထောက်တွေကျင်းလာတယ်ခြေထောက်တွေကိုက်လာတယ်ခါးတွေဘာတွေအောင့်လာတယ်နော်ဘာဝေနာလဲကြကြလေးထိုင်တော့ခြေတော့တွေကျင်းလာတယ်။အော်ငါခြေတော့တွေနာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်မယ်။တကယ်တော့နာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလား။ရှိပါဘူး။ခြေတော့တွေနာတယ်ဟေးအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းတော့အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်။ခြေတော့ကနာတယ်တဲ့။အဲ့ဒီခြေတော့ဆိုတာကိုကွဋ်ထာတာအနေနဲ့ကြည့်လိုက်။ခြေတော့ဆိုတာဘာတွေပါလဲလို့။အပေါ်ကအရေးပြား။အဲ့တော့ဗါလဲအရေးဓူ။ပြီးတော့အသားအမေအကျော်သွေးအယိုးယိုးရင်းချင်းစီဘယ်နှမျိုးလဲရှင်းမျိုးပါတယ်ခြေတော့ကိုကွဋ်ထာတာအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ဓာကြီးလေးပါအနေနဲ့မကြည့်နဲ့ဟာခြေတော့နာတယ်ဟာခြေတော့ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဟာကွဋ်ထာတာနဲ့ကြည့်တော့ရှင်းမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါခြေတော့နာတယ်အဲ့ဒီနာတယ်ဆိုတာအပေါ်ကအကြီးကြီးလေးကနာတာလားအည်ပြားလေးကနာတတ်တလားအဲ့ဒီအည်ပြားလေးသည်ရုပ်တရားလားနံတရားလားရုပ်တရားသည်နာတတ်တလားဟောဒီသဘောဟာရုပ်တရားပဲနာမှန်သိရဲ့လားမသိပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲအသိစိတ်တဝေဒနာတို့မရှိလို့နာတယ်ဆိုတာဘာကနာတာလဲဝေနာကနာတာခြေတော့နာတယ်အည်ပြားလေးကနာတာလားမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အည်သူကနာတာလားမဟုတ်ဘူးအကျိုးကနာတာလည်းမဟုတ်သူရဲ့နာတာလည်းမဟုတ်အယိုးကနာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကရုပ်တရားလားနံတရားလားရုပ်တရားတွေပဲဒါဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောကြတယ်ခြေထောက်နာတယ်တဲ့ကဲတခုချင်းကြည့်လိုက်တော့ခြေထောက်ရှာလို့ရသေးလားရပါဘူးဗျာအပေါ်ဆုံးကဘာလဲအည်ပြားအောက်ဆုံးကဘာလဲရိုးရင်းချင်းစီခြေထောက်ရှိသေးလားဘာအစုပုံလဲ။ဩသင်္ခါရအစုပုံ။ပေါင်းထားလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလူလို့ထင်နေကြတာခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်တော့လူဆိုတာရှာလို့မရဘူး။ဒါဘာခေါ်လဲဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဓမ္မယုံဆိုတာကြီးကိုအမှုတရားအကတရားတိုင်တရားတစ်ခုစီဖြိုခွဲလိုက်ရင်ကဲဓမ္မယုံဆိုတာရှာလို့ရသေးလား။ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့เนาะငါဆိုတဲ့အမြင်ပြောဖို့အတွက်တစ်ခုစီတစ်ခုစီပါလေခွဲထုတ်ကြည့်ရခြေတော့ဆိုတာလေးကိုခွဲထုတ်ကြည့်တယ်လေအည်ပါအည်တူအကျော်အမြေအသအယုသွေးယိုရင်းချင်းစီခြေတော့ဆိုတာရှိကိုမရှိတော့ခြေတော့ဆိုတာမရှိရင်လူဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်လို့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကပေါင်းပြီးတော့အပေါင်းအနေနဲ့မြင်တယ်ဒါခြေတော့ခြေတော့နာတယ်ခြေတော့ကနာတာမဟုတ်ဘူးခြေတော့ဆိုတာဘာလဲကြည့်တော့လေအည်ပြားလည်းမဟုတ်အည်တူလည်းမဟုတ်ဟဲ့သူတို့ကနာတာလားသူတို့ကယုတ်တရားကြီးလीယုတ်တရားနာတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးဘာကနာတာလဲဝေနာကနာတာဒါဆိုရင်ခြေတော့နာတယ်ဆိုတာလေးကိုတွေးကြည့်လိုက် ရုပ်တရားနဲ့နံတရားဒါပဲအဲ့ဒါလေးကိုပေါင်းပြီးတော့နော်ခြေတော့နာတယ်လို့ပြောတာတကယ်တော့ဘာအဆုပုံနောက်တစ်ခုဓက်ကမထန်နေနဲ့လှန့်ကြည့်လိုက်ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောခြေတော့နာတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါဓက်ကမထန်နေနဲ့ကြည့်လိုက်ပထဝီရဲ့အဘောရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့စန့်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်စန့်ကြည့်တဲ့အခါမှာစမ်းလို့ရတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်တယ်မြတ်တယ်ပထဝီပဲပြောရင်ပြောမယ်မာရင်မာပဲအဲ့ဒါပါလေပထဝီပဲပြီးတော့ဒီခြေတော့တို့လက်တို့မှာတွေးတို့ချွေးတို့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒါပါလေအာဘောယူစီးတဲ့သဘောနော်ယူစီးရဲ့သဘောဒါထင်ရှားအောင်ပြောတာဘယ်အရာဝတ္ထုဆိုယူစီးရဲ့သဘောအကုန်ရှိအရာဝတ္ထုမှန်တယ်မြတ်သည်ပထဝီယူရှိတဲ့အည်တတ်တရားအာဘောကဲခြေတော့ကိုစမ်းကြည့်လိုက်ပူရင်ပူမယ်အေးရင်အေးမယ်အဲ့ဒါပါလေတေဇောခြေတော့လှုပ်ရှားလို့မရဘူးလားအထဲမှာလေးမရှိဘူးလားသွေးတွေဟာဘာဖြစ်နေလဲလေပတ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာရှိလို့လဲလေးဆိုတာဝါရောပဲခြေတော့နာတယ်လို့ပြောတယ်ပထဝီရနာတာလားဝေနာကနာတာအဘောကနာတာလားတေဇောကနာတာလားဓာတ်ကြီး၄ပါးနေဓာတ်ကြီး၄ပါးကနာတာမဟုတ်ဘူးဓာတ်ကြီး၄ပါးသည်ယုတ်တရားပဲနာတတ်တဲ့သဘောလေးကဝေဒနာတကယ်တော့ဩခြေတော့နာတယ်လို့ပြောခြင်းသည်ဒါပါလေလောကအမြင်နဲ့ပြောခြင်းပဲဓမ္မအမြင်နဲ့ကျေတော့သင်္ခါရအစုပုံပဲဘာအစုပုံအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီသင်္ခါရအစုဘုံလို့ခေါ်နေတဲ့เนาะဓမ္မမြင်နေဆိုရင်တော့သင်္ခါရအစုဘုံလောကမြင်နေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တတဝလို့ပြောခြင်းပြောသင်္ခါရအစုဘုံလို့ဆိုခြင်းဆိုတကယ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လေးလေးနက်နက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအနှစ်ဆိုတာရှာလို့မရဘူးအဲ့လိုရှာလို့မရလို့ဘာလဲမပြောတော့နဲ့တူတယ်အခုရှာကြည့်တယ်လေအနှစ်တွေ့လားတတ္တဝါဆိုဘယ်မလဲခြေတော့တော်ရှာလို့မရတော့တတ္တဝါဆိုတာပူဆူပေါ့ငါဆိုတာလည်းပူဆူသွားပြီရှာလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကငါရှိတယ်လို့ထင်နေကြတယ်အဲ့ဒီအထင်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟာကုဒုခကိုဖန်တီးနေကြတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့သင်္ခါရအစုပုံကြီးဟာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသင်္ခါရသစ္စာမြင်နေကြည့်ရင်အဲ့ဒါသင်္ခါရသည်ဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာအသိကြတာပေါ့ဗျာသင်္ခါရသည်ဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်မဲ့စက်ဝိုင်းရှိတယ်မို့လားဘုညာစက်ဝိုင်းကိုပြတော့ဟုတ်လားစက်ဝိုင်းကြီးတော့ထောင်ထားတယ်သင်္ခါရသည်ဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မို့လားပါတယ်မို့မယ်သံဃရိယတစ္ဆာဟုတ်လားတွေ့တာတယ်လေဒီသင်္ခါရကိုတွေ့တာတယ်မို့လားဘာဖြစ်လို့တွေ့တာတာလဲသူလို့ငါလို့မြင်နေလို့သင်္ခါရလို့မြင်ရင်တွေ့တာပါမလားအဲ့တော့သင်္ခါရသည်ဒုက္ခတစ္ဆာဒီဒုက္ခတစ္ဆာဘာကြောင့်ဖြစ်သံဃရိယကြောင့်ဖြစ်ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီဒုက္ခချုပ်ငင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီသမုဒိယကိုမလုပ်ရမလဲဖယ်ရှားရမယ်နောက်ဆုံးတော့တဏှာကိုပြောတာမို့လားသမုဒိယလို့ပြောခြင်းပြောတဏှာလို့ဆိုခြင်းဆိုလောဘလို့ဆိုခြင်းဆိုရာဂလို့ဆိုခြင်းဆိုအကုန်လုံးအဓိပ္ပာယ်ကအတူတူပဲအဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့ဒီဒုက္ခချုပ်ငင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုတတ်ရမယ်ဘာနဲ့တတ်ရမလဲဆိုတော့သစ္စာအဖြစ်ပြောရင်မက္ခသစ္စာဘာသစ္စာမက္ခသစ္စာဆိုတာမက္ခင်၈ပါးကိုပြောတာနော်အခုတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမက္ခင်၈ပါးလုံးလိုအပ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘယ်နှပါးပဲလိုအပ်လဲသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာတ္တိသမာသမာဓိအဲ့ဒီ၅ချက်ပဲလိုအပ်တယ်သီလမက္ခင်၃ပါးကမလိုအပ်ဘူးအဲ့ဒီငါးချက်ဟန်ချက်နေရောအထုတ်ရင်အဲ့ဒါပါလေမက္ခသစ္စာပဲ သိပဲစိုက်ပွားသိဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်ပဲသမုဒိယသစ္စာကိုပဲရမယ်စိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကဘာသစ္စာလဲနိရောဓသစ္စာစိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ပွားမဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမပွားများဘူးဆိုရင်တော့ဒုက္ခချုပ်ငြင်းတဲ့နေရာကိုလည်းမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြောရင်နာကဒီသင်္ခါရအစုပုံကြီးဟာဒုက္ခပဲဆိုတာလေးကိုသိဖို့အဲ့လိုသိဖို့အတွက်အခုယောဂီတွေဒါဝိပဿနာအာထုတ်နေကြတာပဲအဲ့လိုအာထုတ်ပါများတော့ဩငါဆိုတာရှာလို့မရပါလားလို့မြင်သွားတယ်ငါဆိုတာမရှိရင်ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေမလာတော့ဘူးဩသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲသားဆိုတာလည်းသင်္ခါရပဲ။သမီးဆိုတာလည်းသင်္ခါရပဲ။အမေဆိုတာလည်းသင်္ခါရပဲ။အဖေဆိုတာလည်းသင်္ခါရပဲ။ဘယ်မှာလဲငါ။ရှာလို့မရပါလား။ဒါဆိုရင်ငါတို့ကဘာကြောင့်ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာနေပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့အမားကိုမြင်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့မြင်တာလဲ။ဒီခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေလို့။ဉာဏ်နဲ့မကြည့်ရင်မသိဘူး။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှသိမှာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုငါတို့ကဘာကြောင့်တွေ့တာနေပါလေဒီသဘောတရားလေးတွေသိဖို့တွေ့နော်ယောဂီတွေတရားမှတ်နေကြတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့အမြင်လေးမရှိဒီအပေါ်မှာတန်ရောစင်းတွေဖြစ်အဲ့ဒီတန်ရောစင်းကြောင့်တောကတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုပေါ့ဖရလက်ထက်ကမိဖုရားကြီးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့နော်ဥပ္ပီဒီလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီမိဖုရားကြီးဟာကောသလမင်းကြီးကအလွန်ချစ်ဘာကြောင့်ချစ်တယ်ဆိုတော့သမီးလေးမွေးလာလို့သမီးလေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်သမီးလေးကဇီဝန်တီပြုတ်တဲ့ဆိုတဲ့ချက်ချက်ချာချာဆိုတော့ဘင်းကြီးကဘယ်နာသွားသွားခေါ်သွားတယ်နော်သမီးလေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်အမေဖြစ်တဲ့ဒီဥပ္ပီဒီမိဖုရားကြီးကိုလည်းပဲကောသလဘင်းကြီးကအလိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလုပ်ခြင်းလဲဘာဝတ်ခြင်းလဲဘာစားခြင်းလဲဘလို့နေရာမှာနေခြင်းလဲဒီသမီးလေးကိုလည်းဘယ်သွားသွားခေါ်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းပဲဇီဝန်ဒီဇီဝန်ဒီဆိုပြီးတော့ဗဇက်ကကိုချတယ်လို့မရှိတော့ဒါရင်မဲ့အဲ့လိုနေနေတဲ့အချိန်မှာပဲယောဂတစ်ခုကြောင့်သမီးလေးဇီဝန်ဒီဆုံးသွားအဲ့တော့ဘင်းကြီးကသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီသမီးလေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်သမီးလေးကြောင့်သူ့မှာအချိန်ဝါရီရနေတယ်အခုသမီးလေးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါတော့သွားပါပြီ။ငါကဘင်းကြီးကချစ်တယ်ဆိုတော့ဒီသမီးလေးကိုချစ်လို့ငါကပဝင်းကြီးကလေးစားတယ်ဆိုတော့ဘင်းကြီးကဥစားပေးလို့အခုတော့ငါသမီးလေးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တဥဒီတော်သမီးနှစ်ယောက်ရှိရင်တယောက်ဆုံးတာနည်းနည်းတော့ခံတာသေးရဲ့နော်။အခုတော့တယောက်ထဲဆိုပါလေမခံနိုင်တော့ဘူး။တောကတွေနှိမ့်ဆက်လို့တခါတယ်။တင်းညာကနေတိုင်းသွားပြီးတော့ငိုတယ်ငါသမီးလေးဘယ်ဒီမြန်ရောက်နေပါလဲအမေကိုပြစ်ထားရလေလားဆိုပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းမိဖုရားကြီးဟာတင်ညာကုန်သွားပြီးတော့ငိုတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်သမီးလေးဇီဝန်တင်ကိုတရိယလို့ငိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲသမီးဆိုတဲ့တန်ရုံးစဉ်ကြောင့်အဲ့ဒါလောကမြင်နဲ့ကြည့်ဓမ္မမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်သမီးဆိုတာရှိရလားဘာအဆုပုံသင်္ခါရအစုပုံလို့မြင်ရင်ဒီပုံမှာတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်ပါဦးမလား
1: ဖြစ်
0: ပါပါတန်ရုံးစဉ်မဖြစ်ရင်တောကဆိုတာလည
1: ်း
0: မရှိတော့ဘူးတောကဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်ရုံးစဉ်ကြောင့်အဲ့ဒီတန်ရုံးစဉ်ကလည်းပါလေသင်္ခါရလို့ तू ကမရှုနိုင်ဘူးသင်္ခါရလို့ရှုနိုင်ရင်တန်ရုံးစဉ်ဖြစ်เสียကြောင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်ဒါသင်္ခါရပဲသင်္ခါရပဲဆိုတာသိအောင်ရှုနေရဘိက္ခုနီဟိုဝစီတာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီလေးရတော့နော်ပါလေတတဝဆိုတာပါလေအမရှိပါဘူးသင်္ခါရအစုပုံလို့ဒီလိုမြင်နေတော့ဘာတန်ရုံးစဉ်မှမရှိတော့အဲ့ဒါလေးကသူ့ဘဝလေးကပါလေတောကတွေပါလေချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းနေတာဒါပေမဲ့ဒီမိဖုရားကြီးကတော့ငါသမီးလေးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့နေတိုင်းသွားပြီးတော့ငိုတယ်မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးလမ်းကြီးအင်းဒုက္ခပဲသင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မမြင်ရှာဘူးအဲ့တော့ငါသွားပြီးတော့တရားလေးပါလေဟောဝါဒလေးပြီးပြီးတော့ သူ့ရဲ့တော့ကလေတက်တာရအောင်ပြောပြမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူလာတဲ့လမ်းကနေစောင့်နေအစိဓာဝတိလို့ခေါ်တဲ့မြစ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမြစ်ကမ်းလေးကနေပုံမှန်လေးသွားပြီးတော့တင်ញံကုန်းကိုနော်ပုံမှန်လေးသွားပြီးတော့ငိုကြွေးနေတဲ့တက္ကမကြီးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနော်စောင့်နေတယ်လမ်းရောက်ပြီးဆိုတော့တခါတည်းဟာဘုရားပါလားမိဘကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ရှစ်ခိုးပေါ့သူမှတော့တခါတည်းမြေကြီးဆက်လက်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်မိဖုရားကြီးတဲ့ဘုရားပြန်လာတာလေတဲ့တပည့်တော်ဟိုတင်ញံကိုကပြန်လာတာပါဘုရားဘာဖြစ်လို့လဲတပည့်တော်သမီးလေးစုံသွားတာတပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဖုရားသမီးလေးကိုလွန်းလွန်းလို့သမီးလေးကိုတရိယလို့တပည့်တော်တင်ញံကိုနေတိုင်းသွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးလိုက်သမီးလေးကိုတရိယလို့ငိုတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာဒေဝီမိဖုရားကြီးဒွန်သင်သည်ဒီတရံသမီးကိုတန်တားရရည်ဝဲ၍ကန္တတိငိုကြွေးနေတယ်လို့အဝစီပြောခဲ့တယ်ကတရံဒီတရံအဘယ်သမီးကိုတန်တားရရည်ညွှန်း၍ဒွန်သင်သည်ကန္တတိငိုကြွေး၍နေသည်နီကတရံဒီတရံဘေသမီးကိုတန်တရာရည်ဝဲ၍ကန္တတိငိုကြွေးနေသည်နီမိဖုရားကြီးတဲ့သမီးကိုတရိယလို့ငိုတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ဘေသမီးကိုပြောနေတာလေတဲ့အိမသမေသုတ်တန်နေဤသုတ်တန်မှာတဝတင်ဤဇာပိတမိရှူ၍လောင်မြိုက်အကုံသောမိရှူ၍လောင်မြိုက်စီအကုံသောတဝတင်မိဒီတရောသမီးတွေဟာစတုရာတိတေတန်တဏီ7400လောက်ရှိကြပေကုန်၏တဝတိဒီတရောသမီးတွေဟာစတုရာတိတေတဟတဏီ7400လောက်ရှိကြပေကုန်၏ဓာတန်တို့သမီးတို့တွင်ကတရံဒီတရအဘေသမီးကိုတန်တရာရည်ညွှန်း၍ကန္တတိငိုကြွေးနေသည်နီမြတ်စွာဘုရားကဟိုအတိတ်ကဘဝတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီမေကွန်လေးကိုမေးလိုက်တာအဲ့တော့တတ္တဝါတွေဟာအတိတ်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ဘဝတွေရေတွက်နိုင်ရဲ့လားအဲ့တော့မရေတွက်နိုင်တော့ဘဝတွေအမျိုးမျိုးကျင်းလေခဲ့တဲ့အတွက်ตาတွေလည်းအများကြီးမွေးခဲ့ပြီသမီးတွေလည်းအများကြီးမွေးခဲ့ပြီဟဲ့မိဖုရားကြီးနေ့ရက်သမီးတွေဟာလေဒီတင်ញံကုန်းနေမှာ7400လောက်ရှိခဲ့ဘူးပြီတခြားသောတင်ញံကုန်းတွေမပါသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဘဝတွေဟာမရေတွက်နအောင်ကျင်လေခဲ့လို့သားတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးတဲ့သမီးတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးတဲ့ဒီတင်ញံကုန်းတစ်ခုတည်းမှာတင်7400လောက်ရှိတယ်ဘယ်သမီးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ငိုနေတာလဲမိဖုရားကြီးကိုအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်နေအောင်လို့ဒီစကားလေးပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အတိတ်ကဘဝတွေနော်မြတ်မြတ်စွာကျင်လေခဲ့တော့သားတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ပြီ။သမီးတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ပြီ။အမေတွေလည်းအများကြီးပဲ။အဖေတွေလည်းအများကြီးပဲ။အကိုတွေလည်းအများကြီးပဲ။အမတွေလည်းအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါကိုတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်အော်ဒီဘဝမှာသာငါကသမီးလေးသမီးလေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။သေတော်လည်းပြီးသွားတာပဲ။ဒီတယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီဘဝတန်တာကိုထင်တာမြင်တာရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားလေးမိန့်လိုက်တာအဲ့တော့မိဖုရားကြီးကလည်းငကုတုံးကတရားတွေပါရနားထားတာဆိုတော့ဒီစကားလေးပြောလိုက်တော့သူကလည်းလှမ်းပြီးတော့နော်အတိတ်ကိုမျှော်ကြည့်ဩအတိတ်ကလည်းငါဒီနေရာမှာမအေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သမီးတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးတဲ့အခုသူတို့တည်သွားကြပြီဘယ်မလဲမြေကြီးထဲရောက်သွားကြပြီပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရမမြင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ငါသမီးလေးငါသမီးလုတ်ခဲ့အခုတော့အဲ့ဒီသမီးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီသမီးမရှိတော့ဒီသမီးကိုငါတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်နေတယ်ဟောသူလည်းခုသေးသွားပြီနောက်ထပ်လည်းငါအဲ့ဒီလိုဘဝတွေကျင်လည်နေရရင်သမီးတွေလည်းအများကြီးရအောင်မှာပဲအဲ့လိုရနေရင်ငါသည်ဒီလိုပဲငိုနေရအောင်မှာပဲတကယ်တော့သမီးဆိုတာမရှိပါလားရုပ်နဲ့နာပေါင်းထားတဲ့သင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုလေမြင်သွားအောင်ဒီစကားလေးပြောလိုက်တာအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝေယဓမ္မိနော ဩဘိစိတ်တဝါနိရောဇန္တိတေတံဥပသမောဒုက္ခောသင်္ကာရယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့သည်အနိစ္စဝတ္တမမြဲကုန်လေစွာတကားဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိလူတရားမွေးလာရင်ဩငါသားလေးပြောခြင်းပြောမယ်ငါသမီးလေးပြောခြင်းပြောမယ်ဒါ့အိမ်နောက်ဆုံးတော့သူလည်းသိရတယ်ငါလည်းသိရတယ်တကယ်တော့သင်္ကာရအစုပုံကြီးပဲအဲ့ဒါကိုငါဘာကြောင့်သမီးလေးသမီးလေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါလေသင်္ခါရဆိုတာကိုမမြင်လို့တန်ရောစင်ကဖြစ်နေတာသင်္ခါရကိုမမြင်တော့ပါလေသမီးလေးလို့ဖြစ်နေတယ်သမီးဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်သွားအောင်ဒါသင်္ခါရပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဘာနဲ့ကြည့်ရမှာလဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမှာအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝိပဿနာဇီဝန်ဒီမွေးလာတယ်အခုသေသွားပြီဘယ်မဲ့လဲအယတတောဒီတတဝပေါင်းသည်သုတ္တသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဇီဝန်တီလို့ပြောရမယ်ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားဒါပါပဲအခုတော့ဗာလေသိသွားပြီဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတလည်းယင်တံဘောဒီဖြည့်ဝေလာတယ်သမီးလေးမွေးလာပြီဟိဒီလိုတော့ပြောကောင်းပြောမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်တော့သမီးလေးမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခကြီးဖြစ်လာတာဟာရှင်မင်းကဘလို့ကြောင့်ဒုက္ခလို့ပြောရတာလဲဟောအခုသေသွားပြီသေတော့ပါလေကြံရင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတောကဖြစ်ရပြည့်တယ်ဆိုတာအဖြစ်ရှိလို့အဖြစ်မရှိရင်အပြစ်လည်းမရှိတော့ပြည့်တာကိုဒုက္ခလို့လက်ခံနိုင်ရင်ဖြစ်တာကိုလည်းဒုက္ခလို့လက်ခံနိုင်ရမယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတလည်းယင်တံဘောတိဖြစ်ဝေလာတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတလည်းယင်ဒိဋ္ဌိတိရှိနေတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအသက်ရှင်သန်နေတယ်တည်တတ်နေတယ်ပေါ့တကယ်တော့ဒါပါလေဒုက္ခကြီးပါပဲဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေရတာနားရတယ်လို့မရှိဘူးနေပူတယ်ဟာအရာကွန်လင်းဖွင့်အောင်မမိုးရတယ်ဟေးအားလုံးကလည်းအမိုးတွေပါလေလွန်အောင်လို့မှဖြစ်မယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနေတဲ့နေတိုင်းလှုပ်ချွေးနေရတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရဆိုရင်ပဲဟောဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခဆိုတာမပေါ်လွင်ဘူးလားပေါ်လွင်တယ်အဲ့ဒါကအပေါ်ရင်အမြင်လေးပဲရှိသေးတယ်နော်တကယ်တော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်သင်္ခါရဆိုတာကိုမြင်သွားတယ်အခုမိဖုရားကြီးကအစကမသိဘူးသမီးလေးသွားပြီသမီးလေးကငါမျက်နှာပွင့်နေတာဘယ်ကြီးကလည်းငါ့ကိုသိပြီတော့အလိုလိုက်တယ်အခုတော့မရှိတော့ဘူးငါဘယ်လိုလုပ်မလဲတကယ်တော့ငါလည်းပဲဒီလိုသိရအောင်မှာမေ့နေတာဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလည်းယင်ဒိဋ္ဌိတိတည်တတ်နေတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလည်းယင်ဝေတိချုပ်ပြောက်ရေသွားတယ်ဇီဝနေမရှိတော့ဩဒုက္ခကြီးချုပ်သွားပြီဒုက္ခကြီးပြတ်သွားပြီပြတ်တယ်ဆိုတာအဖြစ်ရှိလို့အဖြစ်လည်းဒုက္ခပဲအဖြစ်ရဒုက္ခဆိုရင်တည်တတ်နေတုံးမှလည်းဒုက္ခပဲဒါကြီးမဲ့တည်တတ်နေတုံးတော့သင်္ခါရလို့မမြင်သည့်အတွေ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတွဲတန်းနေတာဘာကြောင့်လဲသားဆိုတဲ့အမြင်သမီးဆိုတဲ့အမြင်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောပါတယ်လောကအမြင်ဒီလောကအမြင်ကနေဓမ္မအမြင်ရောက်ဘုန်းကြီးတို့ကဝိပဿနာရှုနေရတာဒါဆိုရင်ဩယုတ်တရားနန္တရားအနှစ်ချုပ်ကြီးတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိတယ်ဘယ်မလဲဒုက္ခမိဖုရားကြီးသဘောပေါက်သွားပြီသင်္ခါရယုတ်နန္ဓမ္မသင်္ခါရနန္တရားတို့သည်အနိစ္စဝတ္တမမြဲကုန်လေစွာတကားဒေတံသူယုတ်နန္ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဤဝိပဒမောချုပ်ငြိယနိဗ္ဗာန်သည်ဒုက္ခချမ်းသာကြောင်းစင်စေဧကံဖြစ်ပါပေ၏နောက်ဆုံးတော့ဒီသင်္ခါရမရှိမှငြိမ့်အိမ်မှာသင်္ခါရရှိနေရင်တော့ရှင်းနေဦးမှာပဲဒါဆိုရင်သင်္ခါရမရှိတဲ့နေရာကဩဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာပရိသတ်ရဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေရှိလားသင်္ခါရချုပ်သွားပြီဒါကြောင့်အတင်ခတ္တ debt အတင်ခတ္တသင်္ခါရဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တာလည်းမရှိတော့ဘူးပြက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်တာရှိရင်ပြက်တာရှိဦးမှာအဲ့တော့အဖြစ်လည်းမရှိတော့ဘူးအပြစ်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပါလေနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကသင်္ခါရဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန် သင်္ခါရသည်ဒုက္ခဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သည်ဒုက္ခပဲနိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိခြင်းရင်သင်္ခါရအကြောင်းသိအောင်ကြိုးစားအော်သင်္ခါရသည်ဒုက္ခဒါကိုလက်ခံပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပါလေချမ်းသာအော်ဘာကြောင့်လဲဒီသင်္ခါရမရှိလို့ဒါကြောင့်အသင်္ခတတ္တမိဖုရားကြီးတွေ့ရင်တွေ့ရင်နဲ့တဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့တံဝေကတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝိဘိက္ခုနီဥပိတောတရားဓမ္မတွေအထုတ်တဲ့အခါမှာယဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဘဝတွေခန္ဓာတွေလာသေးလားမလာပါဘူးခန္ဓာဆိုတာမလာရင်သင်္ခါရအစုပုံကြီးရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာသင်္ခါရအစုပုံကြီးရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတာလေရှင်နေဥမာပဲဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရငြိမ့်ဖို့အတွက်နော်ဝိပဿနာအထုံနေကြတာဥပဒနာအထုံမှသင်္ခါရငြိမ့်မယ်သင်္ခါရငြိမ့်မှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်အခုမိဖုရားကြီးအုပ်ပြီးဒီအဲယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သိပြီဆိုတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆံရတယ်အဲတော့ဒီဘက်ကသင်္ခါရဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိခြင်းရင်ဘာအကြောင်းဆင်ခြင်ရမယ်အဲသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြတ်ဒုက္ခဒါကြောင့်ဖြစ်ပြတ်ဒုက္ခသင်္ခါရအဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နေရာသည်နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နေရာလဲလို့သွားမမေးနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိတယ်သွားမမေးနဲ့နော်ကောင်းကင်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီသင်္ခါရအနားမှာရှိတယ်သင်္ခါရချုပ်ငြိမ့်သွားတာနဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲမိဘုံကြီးမိရီတဟုံးတောက်နေတယ်အနားမကတ်နိုင်မိရီလောင်းနေလို့အဲ့ဒီမိရီငြိမ့်သွားပြီပူလောင်မှုဆိုတာမရှိတော့မိရီတောက်တော့ပါလေအာအနားမကတ်လို့ပူတယ်ဟိအဲ့ဒီမိဘုံကြီးငြိမ့်သွားပြီအဲ့ဒီနေရာဘာရှိလဲလို့မေးရင်အငိမ့်တက်ကြီးရှိတယ်ဘာတက်ရှိတယ်မိရီလောင်နေတော့ပါလေပူလောင်နေလေမိမရှိတော့အဲ့ဒီပူလောင်မှုရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗာဓာတ်အငိမ့်ဓာတ်ဒီသင်္ခါရကြီးရှိတော့မရှင်းဘူးလားသင်္ခါရရှိတော့မရှင်းဘူးလားရှင်းရတယ်လေဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြတ်ဒုက္ခဖြစ်ပြတ်ဒုက္ခသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရငိမ့်သွားတာ ਨੇ ပါလေနိဗ္ဗာန်ပဲဟာနိဗ္ဗာန်ဘာမှရှိလို့မပြောနဲ့အငိမ့်ဓာတ်ကြီးရှိတယ်ဗာဓာတ်ရှိနိဗ္ဗာန်ပရမတန်တန္တတန္တေဟိပဋိတံဒုက္ခိနောဒုက္ခမတန်နိတ္တရသောပဂတတိတန္တတန္တေဟိဖယလျာပိစိကနှင့်အရိယနွယ်လောင်ရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပဋိတံလိုလာနေတဲ့တောင်းတာခဲ့လေပြီအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမှာရှိတယ်လဲဆိုရင်ဒုက္ခိနောတယံတကမခန္တာအောင်ဖန်လာစုပုံဒုက္ခတွေကြုံရနေတဲ့ပုထုဇဉ်လူပြိမ့်မှာဒုက္ခမတန်နေအဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခရဲ့အနိမနိဗ္ဗာန်တခြားသွားမရှာနဲ့တဲ့ခန္ဓာနာမှာရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာဆိုတာဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာပဲတဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်သင်္ခါရပေါ့တဲ့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမှာရှိရတွေးစရာမလိုဘူးတဲ့အဲ့ဒါနာအဲ့ဒီအနားမှာရှိတယ်ဒုက္ခမတန်နေအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အနိမာသင်္ခါရဒုက္ခရဲ့အနိမာတတတဲ့သောသူလည်းမပန်းငါလည်းမရှိဇာတိလည်းကင်းစရာရှင်း၍နာကျင်သည်ရေအစီဝေးလည်းရဲ့ဣတကြီးကြီးအာလုံကုန်ကိန်းခန့်စိုက်ပါတဲ့ဖြင့်ငြိမ်းချမ်းလိုက်ပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရသာသည်လောက်မချိနေဘူးဗျမပြီးသေးဘူးပြီးကျင်တော့ထင်တယ်ဟာလားမအောင်နိုင်တော့အခုမှရှင်းမလို့ဟုတ်လားဟိုလောက်ချီတော့သူကဒါပြီးတော့မှပဲဆိုတော့အထာလေးကိုဘုန်းကြီးတော်တရားဟောတရားအသိရှိတာ။အဲ့တော့အဲ့မှာကလေးမေအရာလည်းပါလာ။တရားလည်းတော်တော်နဲ့ကိုဇလန်းမသိနိုင်ဟုတ်လား။အပြီးဒီမှာအတက်နေသေးရဟုတ်လား။အဲ့တော့ကလေးမေဟာဘုန်းကြီးကလည်းတရားအခုတနားကြီးကျောင်းနေပြီနှစ်နာရီရှိနေပြီ အဲ့ဒါနဲ့ကလေးကမှလည်းပေါင်းဆွဲလင်လိုက်တယ်ကလေးကထငိုပါလေရောအဲ့ဒါပေါင်းဆွဲလင်တော့ကလေးကထငိုဟဲ့မငိုနဲ့ဟဲ့လေနင့်ဖေဟာခုချင်းဒီတရားမသိသေးဘူးလေအခုတော့ပေါင်းတော့ဆွဲလင်နေရမှာရှိပါဘူးအခုတော့လက်အိုလီချီတော့ဒါလည်းတော့အနုနည်းပဲဗျာနော်မထူအောင်တခါလေးသာတတိခေါ်လိုက်ရအောင်တရားပဲရောက်တော့မှာမလို့ဟိုနိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိအောင်လို့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တချို့ကကောင်းကင်မှာရှိတယ်လို့ဟုတ်လားဘလို့နေရာလဲပေါ့ဘုံဌာနာကြီးလားပေါ့ဘုံဌာနာဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်မှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာနာမှာရှိတယ်ဘယ်နာမှာရှိရမိငိမ့်နေဆိုတာကမိဘုံနားမှာပဲရှိတာပဲမို့လားငိမ့်သွားပြီလေငကောပါလေမိရီတောက်နေလေเนาะမိရီတောက်တော့ပူလောင်နေခုငိမ့်သွားပြီငိမ့်တော့ပါလေအေးအဲ့နားမှာရှိတာပဲအငိမ့်တက်ဆိုဒီတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်နားမှာရှိခန္ဓာနားမှာရှိဒီခန္ဓာပါလေသင်္ခါရအဲ့တော့ဒီခန္ဓာရှိရခုနပြောခဲ့ပြီဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေကြုံရမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ့်သွားတဲ့နေရာတည်ပါလေနိဗ္ဗာန်အဝေးကြီးသွားမရှာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကုသိဏယုံမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်သည်အဲ့ဒီကုသိဏယုံမှာရှိတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းလဲဟမ်သူ့ကိုဖွားမြင်ခဲ့တဲ့တိုက်ခမ်းပါလေအဲ့ဒါပါလေအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဘာကြောင့်လဲခန္ဓာဒုက္ခကြီးကအဲ့နာပါချုပ်ငြိမ့်သွားတာမို့လားခန္ဓာဒုက္ခကြီးချုပ်ငြိမ့်တဲ့နေရာသည်နိဗ္ဗာန်ပဲ။ဝိဝိလံသွားမရှာနဲ့။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူလည်းမရှိဘူး၊ငါလည်းမရှိဘူး။သူတို့ငါတို့ဆိုတာကဒီခန္ဓာရှိလို့ပြောနေကြတာနော်။တကယ်တော့ဒီခန္ဓာကြီးမြင်နေကြလိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရအစုပုံသူဆိုတာလည်းမရှိဘူး၊ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အဲ့လိုမရှိလို့ကဘာလဲ။ချမ်းသာနေတာ။နိဗ္ဗာန်နံပရမတန်တန်တန်တတန်တေဟိပဋိတံဒုက္ခိနောဒုက္ခမတန်နိတတရသောဘဂတတိဒုက္ခမတန်နိအဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခရဲ့အနိမာဒုက္ခမတန်နိသင်္ခါရဆိုရဲခန္ဓာဒုက္ခရဲ့အနိမာတတရသောသူလည်းမပငါလည်းမရှိဇာတိလည်းကင်းစရာရှင်း၍နာခြင်းသိရေအစီဝေးလည်းရဲ့ဣတကြီးကြီးအလုံးကုန်ကိန်ခံဆိုင်ပါသည်ဖြင့်ငြိမ်းချမ်းလိုက်ပါရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ယတာတိ

0: အဲဒီစိတ်လေးကအစားကလည်းမရှိသေးဘူးအဲဒီအခိုက်မှာပဲသူဖြစ်ပေါ်လာတယ်မှားလိုက်တော့လည်းဖြစ်ချင်းပဲကြောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မမြဲဘူးလို့ဆိုရတာပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေကြောက်သွားပုံလဲသင်ကြားပါတယ်ဘောင်းနဲ့ပင်နဲ့လုံးမှနေရင်ကိုယ်ထဲမှာတဏှာရာကညောင်းတာပူတာနာကျင်တာလေးတွေပေါ်လာတယ်အဲဒါလေးတွေကိုစူးစမ်းလိုက်ပြီးညောင်းတယ်ညောင်းတယ်စသည်ဖြင့်မှားလိုက်ရင်လုံးလုံးကြောက်သွားတာလည်းရှိတယ်လုံးလုံးမကြောက်တာတစ်ချက်မှတစ်ချက်မှမှတခါတခါလည်းကြောက်ကြောက်သွားတတ်တယ်အဲဒါလည်းအစကမရှိသေးပဲအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးကြောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်သွားလို့မမြဲဘူးလို့ဆိုရတာတဲ့ဒါတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်သွားတာဟာမမြဲဘူးလို့ဆိုရခြင်းရဲ့အထင်းအမှအနိစ္စလက္ခဏာပေါ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာလို့သံဃာကဆိုထားတယ်။အဲဒါလေးကိုဆိုရမယ်။ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာဆို
1: ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ဖွယ်ပြောက်သွားတာကဒိဋ္ဌလက္ခဏာ
0: အဲဒီဖြစ်ပေါ်ပြီးဖွယ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာကိုယောဂီကရှင်းရှင်းထင်ရှားတွေ့ရတယ်အဲဒီလိုရှင်းမှနေရင်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုတွေ့ရင်အဲဒီပြောက်သွားတဲ့သဘောကိုမမြဲဘူးလို့နည်းနည်းချက်ချက်သဘောကျသွားတယ်အဲဒီလိုသဘောကျပြီးမြင်သွားတာကိုအနိစ္စ ानु ပါဒနာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆောင်ဘုကကျุမဆဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စ ानु ပါဒနာညာလို့ဆိုထားတယ်။ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ကြည့်ခြင်းနဲ့ကြည့်တယ်၊မြင်တယ်၊ကြားတယ်စသည်ဖြင့်ကျุမနေဆဲမှာအဲဒီမှတ်သိရတဲ့ဖောင်းမှု၊ပိန်မှုကြည့်ခြင်းမူကြည့်မှုမြင်မှုကြားမှုအစရှိတဲ့ယုံနာတွေပေါ်ပေါ်ပြီးပြတ်ပြတ်သားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ယောဂီကမမြဲတဲ့တရားတွေပဲလို့သိပြီးသွားတယ်။အဲဒီလိုသိသွားမှနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဖြစ်ဖြစ်တာဒီလိုရှိမှပြီးကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ခြင်းမရှိပါဘဲနဲ့ဖြစ်ပြီးပြောက်အလိုမမြဲဘူးလို့အလွတ်တက်တဲ့ဆင်ញုံနေုံညနေတော့ဝိပါဒနာညာဖြစ်မဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲဒီလိုဆင်းရဲနေခိုင်းမှာဘယ်ကဟာတွေစိတ်ဓာတ်မှန်းလဲသူမသိဘူးဘယ်ကဟာတွေပြက်ဓာတ်မှန်းလဲသူမသိဘူးကျန်းကန်တွေကဖြည်းဖြည်းပြောက်သွားလို့မမြဲဘူးဆိုတော့စကားအတိုင်းပြက်မှပြီးအလွတ်ဆင်းရဲနေုံမျှပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးကတော့ကုသိုလ်ပြည့်ပါရမီပြည့်လောက်ပါပဲဝိပဿနာညာစေလို့တော့မဆုံးနိုင်ပါဘူးဝိပဿနာညာစေဆိုတာကတော့တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေကိုကျွေးမှရင်းနဲ့အဲဒါလေးတွေကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးဆိုတာကိုကိုယ့်ဟာကိုအလိုလိုသဘောပေါက်ပြီးသိပြီးသွားတာပဲ။ဖောင်းတယ်မှရင်ဖောင်းတာလေးကြောက်သွားတာတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိသွားတယ်။ဘိန်းတယ်မှရင်ဘိန်းတာလေးကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိသွားတယ်။ကြွေးခြင်းနဲ့ကြွေးတယ်လို့မှရင်ကြွေးခြင်းနာနဲ့ကြွေးတာကလေးတွေအစင်းစင်ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိပြီးသွားတယ်။ကြွရတယ်၊လှမ်းတယ်၊ချတယ်လို့မှရင်ဒဏ္ဍာရီကဒဏ္ဍာရီကိုမရောက်ပဲဒီရင်းနဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိပြီးသွားတယ်။ညောင်းတာပူတာလေးတွေကိုမှတ်နေရင်ညောင်းလိုက်၊ကြောက်လိုက်၊ပူလိုက်၊ကြောက်လိုက်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိပြီးသွားတယ်။နေလို့မှရင်ကြောက်ရင်မှရင်ပြောင်းရင်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့မမြဲတဲ့တရားပဲလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတာကိုမှနိစ္စ ानु ပါဒနာကိုခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်သံဃာကဥမဆဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကနိစ္စ ानु ပါဒနာညာနဲ့ကဲဒါကိုဆိုကြရမယ်။ဥမဆဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာက နိစ္စ ानु ပါဒနာညာဆို
1: လူမသဲမှာဝဲကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရသေးမမြဲဘူးဖြစ်တာကနိစ္စ ानु ပါဒနာညာလူမသဲမှာဝဲကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရသေးမမြဲဘူးဖြစ်တာကနိစ္စ ानु ပါဒနာညာလူမသဲမှာဝဲကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရသေးမမြဲဘူးသိတာကနေသာဥပဒနာ

ဒီတိုင်းတွေ့မြင်နေပြီအခုလည်းတချို့ကတွေ့မြင်နေသေးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ခေါ်နေတာပါဒါပေမဲ့အခုမှအာရုဂါသတချို့ယောဂီတွေကတော့အခုဘုန်းကြီးပြောတာလို့စဉ်စဉ်လင်းလင်းမတွေ့ကြသေးဘူးအခုပြောနေတဲ့သေကုန်အသိပုံကအာရုဂါသမှာလလကူကလေးနဲ့တွေ့နိုင်သိနိုင်တာတွေတော့လည်းမဟုတ်ပေဘူးဒီလိုသိဖို့ဒီလိုသိဖို့ရတာတော့လည်းသိမလွယ်လားပါဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တော့အောင်သိခက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းရှင်းရှင်းချင်းချင်းအားထုတ်ရင်ဒီလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာမထုတ်ရင်တော့ဖြစ်ဘူးပေါ့အားထုတ်မှဖြစ်မှာဘာမထုတ်ရင်ဘယ်ဟာမှမဖြစ်ဘူးအခုလောကမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေကသူတို့ချုံချုံပညာတွေတက်မြောက်ကြတယ်ဘဝရစိတ်တွေဘုံမှုတွေရနေကြတယ်ဆိုတာဟာသူတို့ဟာသူတို့ကြိုးစားအားထုတ်လို့တက်မြောက်ကြကြကြတာပဲမကြိုးစားဘဲနဲ့အလကားနေတဲ့သူတွေမှာအဲဒီဂုံမှုတွေဘဝစိတ်တွေရပါမလားမရနိုင်ဘူးဘာပညာမှမတက်မြောက်နိုင်ဘူးတကယ်သင်ကြားလေးလာမှာပဲတက်မြောက်ပြီးအဲဒီဘဝရုဂုံကြီးတွေကိုရနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာကလည်းဒီလိုပါပဲတကယ်တော့အထုံးပါပဲသူချာချာဖြစ်နိုင်ပါလေ။ရက်ကယုံနာတွေကိုမပြတ်ရှိမှသွားရင်ဗမာရိညာအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့လက်ချေတကွေးတဆအတွင်းမှာပဲစိတ်ကလေးတွေအချိန်မောင်းများစွာဖြစ်ပြသွားတာကိုသိနိုင်ပါလေ။ကိုယ်ကနေဆန်းကနေမှကိုယ်မယ်ကိုယ်မယ်ဆမယ်ဆမယ်လို့ကြံတဲ့စိတ်ကလေးတွေစင်ကစင်ကတော်တော်များများဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီတလန်းတလန်းအတွင်းမှာလဲဒီလိုပဲတော်တော်များများဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။မျက်စိတမိတ်အင်းမှာလဲဒီလိုစိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုဒီနေငါဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအစဉ်မပြတ်လိုက်ပြီးတော့ရှုနေရတယ်။အမြင်ထူးမတတ်နိုင်အောင်အမြင်ထူးမတတ်နိုင်ရင်သိတယ်လို့ပဲမှတ်ရတယ်။သိတယ်လို့ဒီချိန်မှတ်ခိုင်မှာသိ၄၅ကျင်းအဆင့်ဆင့်ဖြစ်သွားတာကိုလည်းသိမြင်နိုင်ပါတယ်။တခါတည်းဟာအလွန်လင်းများစွာသိနေတဲ့အခါကျတော့သိရဲဆိုတဲ့အမိတောင်းမလိုပါဘူး။ညာနဲ့သိုံလေးသာသင်လိုက်နေဖို့လိုပါတယ်။အဲဒီလိုခါမှဆိုကအလိုအလျောက်စိတ်တစ်ခုကဖြစ်ပေါ်လိုက်။ဒီကရှိမှတဲ့စိတ်တစ်ခုကပြီးလိုက်။ဘဝစိတ်တစ်ခုကဖြစ်လိုက်။ဒီကပြီးလိုက်နဲ့ကျမင်းတို့ဒုတိယဆိုတာလိုပဲအလိုအလျောက်စိတ်တစ်ခုကဖြစ်တိုင်းရှုတဲ့စိတ်တစ်ခုကလည်းလိုက်ပြီးတော့သိနေတယ်ဒါလို့စင်မကြလိုက်ပြီးတော့သိနေတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားတာဟာစင်ကြရောပေါ့။ဘောင်းနယ်ပိန်နယ်လို့မှတ်နေရင်အလိုစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လိုက်ရင်ဒီကရှုမှလိုက်တဲ့စိတ်နဲ့ဟာမိနေတာပဲ။ထောင်ထားတဲ့ကြောက်ကွင်းနဲ့ဝင်တိုးမှုလိုပါပဲ။ငဲနဲ့ပြစ်လိုက်တော့ရည်ရွယ်တဲ့ဝတ္ထုကိုဘာကနေထိမှန်သွားတာလို့အဲ့ဒီစိတ်ကိုသိသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တာနဲ့ဝစိတ်ကလေးဟာမကြည့်တော့ဘူး။ကြောက်သွားပြီ။အဲ့ဒါကိုလက်နဲ့ကင်ကြည့်ရတယ်လို့ပါပဲ။သင်ကြားတွေ့ရပါတယ်။စိတ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းဒီလိုကြီးပဲတွေ့သွားတယ်။ညောင်းတာလေးပေါ်လာရင်ညောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တာနဲ့ကြောက်သွားတယ်။ပြီးတော့တစ်ခါညောင်းကြရင်လည်းညောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြန်ရင်ကြောက်သွားပြန်တာပဲ။ဒီလိုကြောက်ကြတာပုံကတော့အထက်ပိုင်းဥပဒနာကြမှာပို့ပြီးရှင်းတယ်။ညောင်းလိုက်မှားလိုက်ကြောက်လိုက်ညောင်းလိုက်မှားလိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့တညောင်းချင်းကြောက်ကြောက်သွားတယ်။တညောင်းနဲ့တညောင်းဘာမှမစားဘူး။နာရာလေးတွေလည်းအတူတူပါပဲ။နာလိုက်မှားလိုက်ကြောက်လိုက်နာလိုက်မှားလိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့တမတ်တမတ်တနာတနာကြောက်ကြောက်သွားတယ်။တနာနဲ့တနာဘာမှမရောဘူးတပိုင်းစီတပိုင်းစီကြက်ပြီးရှင်းတယ်။သတိပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ညောင်းနာနာတွေဟာအပြားချမ်းရှိဘူးတစ်ဆက်သေးကြာကြီးညောင်းနေတယ်ကြာကြီးနာနေတယ်လို့ပဲသင်ရတယ်ကြာကြီးညောင်းကြာကြီးနာနေတာမဟုတ်ပါဘူးတညောင်းချင်းတညောင်းချင်းတနာချင်းတနာချင်းအပြက်ပြက်ကလေးတွေအတူတူလေးတွေပါပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုယောဂီကမှရင်မှရင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရပါတယ်ဖောင်းတယ်လို့မှခိုင်းမှလဲဖောင်းတယ်လာတာကလေးဟာရေးရည်နဲ့ဖောင်းလိုက်ကြောက်လိုက်ဖောင်းလိုက်ကြောက်လိုက်အသင်းစဉ်ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုသင်ကြားတွေ့ရတယ်။ဘိန်တယ်လုံးမခိုင်မှလဲဘိန်လိုက်ကြောက်လိုက်ဘိန်လိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့အသင်းစဉ်ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုသင်ကြားတွေ့ရတယ်။ဒီလိုမသိနိုင်သေးတဲ့ပဂရိပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့

0: ဖောင်းနာပိန်နာကိုဘိုက်ပုံသာနာကြီးလိုက်ပဲတွေ့နေကြတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီလိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိတို့တွင်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ပြုမှတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းငါတို့လိုဘိုက်ပုံသာနာကြီးကိုသာတွေ့နေလိမ့်မယ်လို့ထင်နေကြတယ်။သူတို့ထင်တဲ့အတိုင်းလည်းတချို့ကသူဆဲကြောက်ဆိုနေကြတယ်။အဲဒီလိုကိုယ်ထင်တဲ့တော့ကိုပြောမနေကြပါနဲ့။ကြီးရော့ရော့တကယ်အားထုတ်ကြည့်ပါလို့သာဘုန်းကြီးတို့ကသတိပေးလို့ပါတယ်။တကယ်အားထုတ်ရင်အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်တွေ့မယ်။အဲ့ဒါကိုရေရေကြီးတောင်းဆောင်ပါတယ်။တွေ့တယ်တွေ့တယ်လို့မှတ်ခိုက်မှဒီရင်းတွေ့ချင်းရွေလိုက်ကြောက်လိုက်ရွေလိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့ဒီပိုင်းဒီပိုင်းစီပြောက်ပြောက်သွားတာကိုသင်ကြားတွေ့ရတယ်။ပရမယုံနာတရားတွေဟာတဏှာတဏှာကိုရွှေ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ကျမ်းသာဆိုကိုဘုရားညာနဲ့ပဲတွေ့ရတယ်။ပဂရိပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့မကွေးရင်လည်းဒီလက်ပဲ၊ကွေးနေတာလည်းဒီလက်ပဲ၊ကွေးပြီးတော့လည်းဒီလက်ပဲ။ဟိုပြင်ဘက်ကဒီအတွင်းဘက်ကိုရောက်လာတယ်။ဒီလက်ပဲလို့ဒီမြဲဒီနေတဲ့လက်ပုံသာနာကြီးအနေနဲ့ထင်နေကြတယ်။အဲ့ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှင်းအောင်ဆက်ဆက်ပြီးမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်စင်သာနာတိကိုမပိုင်းခြားနိုင်လို့ပိုင်းခြားနိုင်အောင်လင်းလင်းမြန်မြန်သိနိုင်တဲ့ညာမရှိသေးလို့ပါပဲအနိစ္စကိုသာဏတိကဖုံးလွှမ်းထားတယ်တဲ့ဒီလိုဖုံးကွယ်နိုင်တာကလည်းခဏမစဲဖြစ်ပြနေတာကိုမရှုလို့ပါပဲဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမေမှာဥရိယဝေယနာဖြစ်ခြင်းပြခြင်းတို့ကိုအာမနတိကာရာနှလုံးမသွင်းခြင်းမရှုခြင်းကြောင့်သာဏတိယာပရိသနာတာယုံနာစဉ်သာဏတိကဖုံးကွယ်ထားသည့်အဖြစ်ကြောင့်နေသာလက္ခဏံဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားခြင်းနေသာလက္ခဏာသည်နောက်ဝထာသည့်မထင်ပေါ်ပဲရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါရဲ့ယောဂီမာရာဒီတိုင်းဖြစ်တဲ့မပြတ်ဆောင်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့အတွက်ယုံနာလေးတွေဟာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီပြတ်ပြတ်ပြီးတော့ထင်တယ်တစ်ဆက်ထိတစ်ခုထိအနေနဲ့မထင်တော့ဘူးဥပမာခြားသားများဟာအဝေးကကြည့်ရင်တစ်ဆက်ကြီးပဲလို့ထင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အနိမာကပြီးတော့ကြည့်တော့တကောင်းကြီးတကောင်းကြီးပြပြီးတော့ထင်နေတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲအပြအပြတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီပြပြပြီးတော့ထင်နေတော့သာဏတိကမဖုံးကွယ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ယောဂီမှာစိတ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဟာသူ့လိုလိုပဲသင်ပေါ်နေပါတယ်ခဲခဲခဲကြံစားပြီးရှုနေလို့မလိုတော့ပါဘူးဒါလိုအနိစ္စလက္ခဏာကထင်နေတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားလို့မမြဲဘူးဆိုတာဟာရှင်းပြီးတော့သိလာပါတယ်အဲ့ဒါဟာမျက်စိနဲ့ပြည်သွားသလိုပဲငါတို့ထင်နေတဲ့အတိုင်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးမမြဲတာတွေပဲလို့ရှင်းရှင်းကြီးသဘောကျသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမေမှာဥရိယဝယံဖြစ်ခြင်းပြခြင်းကိုပရိဂေတဝအသိဉာဏ်ရှိမှ၍သာဏတိယာယုံနာစင်သာဏတိကိုဝိကောပိတာယဖြစ်စီအပ်ပြီရှိသောဝါဖြစ်စီလိုက်ခြင်းနေသာလက္ခဏံဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားခြင်းဆိုတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာသည်ယထာဝါသာရတာတော်ဟုတ်မှသာသူသဘောအားဖြင့်ဝါသူသဘောမှအတိုင်းဥပထာတိခြင်းတယ်လို့ဆိုထားပါလေဒီတိုင်းဒီတိုင်းကျူရင်သာဏတိပြက်တယ်သာဏတိပြက်ရင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားခြင်းအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်နေလို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်သံဘုတ်ကကျူမဆဲမှာလို့ဆိုထားတာကျူမနေဆဲမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားတာကိုတွေ့ပြီးတော့မမြဲဘူးလို့သိမှအနိစ္စနုပါဒဏ်ညာဖြစ်တယ်။ကျူမခြင်းမရှိပါပဲတဲ့တဲ့ဆင်းရဲနေုံနဲ့တော့ဉာဏ်ကမဖြစ်ဘူး။ယုံမာနေရင်အဲ့ဒီယုံမာတဲ့ယုံနာတရားကလေးတွေတိကနေတိကနေပြတ်ပြတ်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရမှမမြဲဘူးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးသွားတာဒါကြောင့်ယုံမာဆဲမှွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဘူးပြီတာကနိစ္စ ानु ပါဒနာညာလို့ဆောင်ဘုကဆိုထားတာအဲ့ဒီဆောင်ဘုကလေးကိုသူဆိုရယုံမာဆဲမှွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟူပြီတာကအနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဆို
1: သုမာဘေမဝေဒောပါဒံသွေရာတိမမြဲဟူ
2: ိတာကမိစ္ဆာဥပဒနာညာဣနုမဘဲမှာဝေပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၏မမြဲမှုသိတာကမိစ္ဆာဥပဒနာညာဣနုမဘဲမှာဝေပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၏မမြဲမှုသိတာကမိစ္ဆာဥပဒနာညာ
0: အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံနာတွေကိုမပြည့်စုံနေရတာဟာနေသနုပဒနာဉာဏ်ပြောင်းလို့ရှိနေရတာပဲဒီနေသဉာဏ်ဖြစ်ရင်ဒုက္ခဉာဏ်အနတ္တဉာဏ်တွေလည်းဖြစ်တော့တာပဲဒါကြောင့်နေသသင်္ကြန်နောမေဂိယအနတ္တပညာပန္ထာတိလို့သစ္စာပြာဟောထားပါတယ်မေဂိယယဟံနေသသင်္ကြန်နောမမြဲဟုအမှားရှိတော့သူကအနတ္တပညာအနတ္တဟုသောအမှားအတ္တမဟုတ်ဟူသောသိဉာဏ်သည်ဗန္ဓာတိသူ့လိုလိုပင်ဒီလေတော့ရှင်လေတော့ဤဖြစ်ပေါ်ပြီး क्वे ပြောက်သွားလို့မမြဲတဲ့တရားပဲလို့သိရင်အဲ့ဒီသိရတဲ့တရားကိုအတ္တကောင်ငါကောင်ပဲဘရဝကောင်ပဲလို့ဘယ်မှာရှင်တော့မလဲဖြစ်ပြီးပြောက်သွားတဲ့သဘောတရားမျှပဲလို့သာအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးရှင်းနေပါလေအခုလူတွေကအတ္တကောင်လို့ဒီမှာဆွဲလာနေတာဟာတစ်သလုံးတစ်ဘဝလုံးတယောက်တည်းကြံပြီးကြီးနေတယ်ထင်လို့ဆွဲလာနေကြတာပဲခဏမစဲပြက်နေတဲ့တရားကြီးပဲလို့ကိုယ်တို့နဲ့ရှင်းပြီးသိနေရင်အဲ့ဒီခဏမစဲပြက်နေတာတွေကိုအတ္တကောင်လို့ဆွဲလာနိုင်တော့ပါဘူးသူ့သဘောအတိုင်းဖြစ်ပြက်နေတဲ့သဘောတရားပဲလို့ဗိုင်းမင်းနေနေကြီးသိသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နတ္တပညာတန်ထာကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာပဲတချို့ကဒီတော့ဟာမေဂိယတူရီအတွက်ဟောတဲ့တော့ပဲလို့ဇာတိကတ္တပြောကြသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့မပြောကောင်းတဲ့စကားပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေဟူသမျှဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်မှာနာယူတဲ့သူတွေနဲ့လားဆိုင်တယ်။အခုကာလလူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောမဲ့နောက်ထပ်ပညာရှိတူပေါ်လာမှဆိုရင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ပါပဲ။ပြီးတော့ဒီလိုဟောတာကဒီသုံးပါလားမဟုတ်ပါဘူး။သံဘောရီသုံးပါလည်းပဲအနိစ္စသင်္ကြန်နောဘိက္ခဝေအနာတ္တပညာပန္ထာတိလို့ညာအများကိုဘိက္ခဝေလို့ခေါ်ပြီးတော့ဟောထားတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာဟာပုဂ္ဂိုလ်တကားလည်းဟောတာမဟုတ်ဘူး။အများတွေဟောထားတယ်ဆိုတာလည်းအမှန်တန်ထင်ရှားပါတယ်။ပြီးတော့အနိစ္စလက္ခဏာထင်ရင်ဒုက္ခလက္ခဏာလည်းထင်နိုင်ပါတယ်။မကြောင်လဲဆိုရင်ခဏမစဲဖြစ်ပြနေတာကိုသူတဲ့ယောဂီဟာဖြစ်ပြနေရကမပြနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုသိမြင်နိုင်လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်အဲဒီသံဘောဓိတုတ်ဖွင့်အထာကထာမှာနေသလက္ခဏီအနေသလက္ခဏာကိုဒိဋ္ဌိမြင်ပြီးသိတော့နတ္တလက္ခဏာနတ္တလက္ခဏာသည်ဒိဋ္ဌမေဝဟောတိမြတ်ပြီးသာဖြစ်လေတော့ဤရှိမှမဲ့ဤအတ္တေသူတိသူလက္ခဏေသူဤအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနတ္တလက္ခဏာဟူသောလက္ခဏာသုံးပါးတို့တွင်ဧကသမိန်ဒိဋ္ဌိတဘာသောလက္ခဏာကိုမြင်လာသောဣတတံဣမတဘာသောလက္ခဏာနှစ်ခုသည်ဣဒါမေဝဟောတိမြင်ရပြီးသာလျှင်ဖြစ်လေတော့ဤလို့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အနိစ္စလက္ခဏာတစ်ခုကိုဗမေနေနေသိဖို့ရာအရေးကြီးပါတယ်။အဲဒါကိုဗမေနေသိရအောင်လို့သွားကြောက်ပါကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းယုံနာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုနေရတာပဲဒီလိုရှုလို့အနေစာလက္ခဏာကိုဗမင်းနေသိသွားရင်တော့ဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေကိုလည်းသိသွားမယ်အဲဒီတော့မမြဲတာတွေကြီးပဲမြဲတွေကြီးပဲအနတ္တသဘောတရားတွေကြီးပဲလို့ညာထဲမှာရှင်းပြီးသိသွားမယ်ဒီလိုသိတော့အစွဲလမ်းနေကင်းသွားမယ်ဒါကြောင့်ဆောင်မှုဆောင်မှုကဖြစ်တိုင်းမှရှုယုံနာစုသွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲခြင်းရဲ့သဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည်လို့ဆိုထားတာအဲဒီလိုအခါကျတော့ယောဂီမှာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းဖြည်းပြီးပြောင်းဖြည်းပြီးပြောင်းနဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကြီးမပြတ်တွင်နေရတယ်ဒါကြောင့်မမြဲတဲ့တရားကြီးပဲလို့ပြီးတဲ့အနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဟာသမ်းသာရှင်းရှင်းကြီးဖြစ်လာတယ်ဘာမှအကြောင်းရုပ်တူတွေကြားကြားနေစရာမလိုဘာမှယုံမှားပြီးတော့နေကြလည်းမရှိဘူးအသည့်အသည့်ပေါ်ပေါ်ပြီး လက္ခဏာချင်းပြော့ပြော့သွားတာလေးတွေဟာမမြဲတာတွေကြီးပဲလို့ယောဂီရဲ့ညာထဲမှာသို့လိုလိုပဲရှင်းနေပါလေဒီလိုအတိရှင်းပုံနဲ့စပြီးပစ္စုပ္ပဝုစုတစ်ခုကိုဒီနေ့ကသတင်းဘက်ကပဲယောဂီရာကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ဇာတိရကျူဘုံမျိုးသိခွင့်ရွာကယောဂီတရားအကြောင်းပါပဲအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားလူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးရဲ့ဝန်ခွဲအကိုလည်းတော်ပါလေသူ့နာမည်ကဥပိုးချုံသိခွင့်ရွာမှာပထမဆုံးစပြီးတရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ထဲကတယောက်ပါဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့၃ယောက်ကတိုင်နေပြီးပထမတစ်ပတ်မှာခွန်လေးအားထုတ်ကြတယ်တော်တော်လဲရင်းရင်းဌာနအားထုတ်ကြပါတယ်ဒီနေ့ကိုကွန်းတရားနဲ့သေလိတလိစားဖို့တောက်ဖို့ညီပဲပြီးတော့သမထမ်းကျောင်းကိုယူလာကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မစားပြင်မတောက်ပြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီကွမ်းရခွန်းတစ်ခုနဲ့သေလိခွန်းလေးဟာခွန်ရစီလိုကမ္ဘာကျောင်းကပြန်လာတဲ့အခါမှာအထုပ်အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ပါလာကြတယ်။ဘယ်လိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အထုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုထောက်ဆကြည့်ရင်သိနိုင်တော့ပါတယ်။အားကြစရာလည်းကောင်းပါလေ။ဒီလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အထုပ်ကြတဲ့အတွက်သူတို့ဟာအထုပ်လို3ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာယုံနာအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တဲ့ဥရိယဗျာညာကိုရောက်ပြီးတော့အယောင်လင်းတွေပိဋိပဒါတွေကိုပိဋိပဒါတွေကိုတွေ့ရလို့အလုံးလုံးဝမ်းသာနေကြတယ်အသက်30ကျော်40ဒီသက်ရွယ်ရောက်မှတို့ဒီတရားတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့သူတို့တွေ့ကုန်တွေကိုဘုန်းကြီးပြောကြတယ်သူတို့ကပထမဆုံးအထုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာနေခြင်းနဲ့နေကြပါစေတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲမမြဲမှနေကြဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ဝမ်းသာတာတွေကိုမှတ်ပြီးတော့ပယ်ဖို့တော့မပြောခဲ့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့လည်းပဲနောက်လေးရက်ဆက်ပြီးအထုပ်ပင်မယ်လို့ဝမ်းသာတဲ့စကားကမတက်ကြဘူး။ယေအင်းငယ်နာပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ဝင်ပြီးတော့အထုပ်တဲ့အခါမှာသူကပြောခဲ့တဲ့ဝမ်းငွေအကိုဖြစ်တဲ့ကိုဘိုးကျုံဟာမင်းကညာအဆင့်ကိုသူရောက်လာတယ်။အဲဒီတော့သူ့မှာဖောင်းနေပိန်နေလို့သာမှတ်နေရ။ဝမ်းမိတ်ပုံမှန်တော်ကိုလည်းမတွေ့ရဘူး။ဝေကြီးလည်းပြောင်းနေလို့ဒီမှာရှိပါသေးရဲ့လားလို့လက်နဲ့တောင်မှသူကစမ်းကြည့်နေသေးတယ်ပြီးတော့မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းလဲတရွရွနဲ့ပြည့်နေတာတွေကိုကြည့်တွေ့နေရတယ်မြေကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်လဲရွရွနဲ့ပြည့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဘေးဘေးနေကိုကြည့်လိုက်ရင်လဲတရွရွနဲ့ပြည့်နေတာကိုသာတွေ့ရတယ်အဲဒီလိုအကုန်လုံးတရွရွနဲ့ပြည့်နေတာကိုကြည့်တွေ့နေရတော့သူမူလကမှတ်ထင်ထားတာနဲ့မကြိုက်ပဲဖြစ်နေလို့သူကဒီလိုစဉ်းစားကြတယ်အဲလိုလဲဆိုတော့မြေကြီးသစ်ပင်သုံးတိုင်အစရှိတဲ့ဗဟိတဥရုဇယုတ်ကျမ်းတွေကိုဒီလိုခဏမစဲပြင့်နေတယ်လို့သူကမထင်ခဲ့ဘူးအမှန်တန်ကြာမှသာပြည့်တယ်တော်တော်ကြာအောင်တည်ရနေတဲ့ရာဟုထုတွေပဲလို့သူကဒီလိုစောစောကယူဆထားတယ်ဒီလိုယူဆရှိနေတာတွေကဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာရှုလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနည်းနည်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှီးလာတဲ့အခါကာလကြတော့ပြေးပြီးပြည့်ပြေးပြီးပြည့်နဲ့မပြတ်ဖြစ်ပြနေတာကလေးတွေကသူ့မှာအထူးမရှိရမစင်ညာပဲနဲ့အလိုလိုချင်းကြားလာတယ်။ဒီရင်နဲ့ပြည့်နေတာလေးတွေကိုသူ့လိုလိုက်ပြီးတော့သူ့လိုလိုလိုက်ပြီးတော့ပြီးနေတယ်။ဒီလိုအလင်းမြန်ပြည့်ပြီးမမြဲတဲ့သဘောတွေထင်လာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာမူလကယူဆထားတာတွေနဲ့ရောင်းညာဖြစ်နေတာပေါ့။ဒါနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာလောလောဆယ်ဥပါဒနာကျုနေခြင်းထင်တာတွေကပဲမှားနေသည်လား။သို့မဟုတ်မျက်စီကပဲဝူရဝါရများဖြစ်နေတာလေလားလို့သံသယဖြစ်လာကြတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီဥပ္ပိုလ်ချုပ်ကဘုန်းကြီးကိုမင်းများလျှောက်ထားတယ်။ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဖြည့်ချင်းပြီးတော့ပြောရတာပေါ့။အဲဒီလိုသူတိုင်းမြင်တိုင်းတရွရွတည်ရင်နဲ့ချင်းမြတာတွေဟာအမှန်တွေကြီးပါပဲ။အသိဉာဏ်တွေကများလာတဲ့ခါကာလကျတော့အထူးမရှိရပဲနဲ့သူတိုင်းမြင်တိုင်းဖြစ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့ဒီလိုပဲပိုင်းချပြီးတော့သိလာတာပါပဲဒီလိုထင်တာသိတာတွေဟာအကုန်လုံးအမှန်ကြီးပါပဲလို့ပြောရတယ်အဲဒီဥပ္ပိုလ်ကျောင်းကနောက်မကြခင်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်နေအစဉ်တိုင်းတည်းပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေကိုလည်းသူဖြစ်ပုံတိုင်းပြောပြပါတယ်အခုတော့သူလည်းမရှိကြပါဘူးဝေလွန်သွားပါတကယ်သိညာပြီးတော့ဉာဏ်ပြီးလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာမစဲဖြစ်ပြနေတာတွေကိုမတွေးမဆရာပဲနဲ့ ကျွမ်းနေုံညာနဲ့အလိုလိုသိနိုင်တယ်ဆိုတာအဲဒီဥပ္ပချုပ်ရဲ့သစ္စုတ်ကဝုထုဖြင့်ထင်ရှားပါတယ်ညာကတကယ်ထက်သန်လာပြီဆိုတော့မူလကယူဆထားတဲ့အထင်မှားသည့်နားတွေကိုသွန်းမိုးပြီးအမှန်တိုင်းသိလာတော့တာနဲ့ညာကဒီလိုသာသိနိုင်တဲ့သံသတိမရှိဘူးဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအမှန်တရားတွေကိုအခုလူတွေမှာငမတံပဲသိဖို့ရခဲ့နေမှာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပဂတိလူတွေကမြင်တာကိုလည်းတစ်ဆက်ထိအမြဲမြင်နေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ရတာကိုလည်းတစ်ဆက်ထဲအမြဲကြားနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။သိတာကိုလည်းအစဉ်ထာဝရသိနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။မြင်ရကြားရသိရတာတွေကိုလည်းအစဉ်သာဝရတကြံနဲ့ကြည့်နေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်အမှန်ကားတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြင်တာတွေဟာမြင်ပြီးရင်ပျောက်သွားတာကြီးပဲနောက်သာမြင်လဲအသေးပဲနောက်သာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းအသေးကြီးပဲတစ်ဆက်ကလောက်တော့ဒီရနေတာမရှိဘူးချက်ချင်းပျောက်သွားတာကြီးပဲကြားတာပြီးတာတွေလဲကြားတိုင်းပြီးတိုင်းအသေးသေးကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုပဂရိစိတ်ပဂရိညာနဲ့ဆင်ញင်လို့တော့နေနေကြကြသဘောကြဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ခြေတိုင်းခြေတိုင်းကိုရှုမှပြီးပြည့်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့ပတ်တိကောင်းပါလေ။မူလကရှိနေတဲ့အထင်မှားသည်မှားတွေကိုသူ့လိုလိုခြေဖြက်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိလာပါလေ။ဘုရင်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမြင်နာတွေကိုအထူးမရှိရဘဲနဲ့လဲဒီကြိမ်ကြိမ်နဲ့ပြည့်နေတာကိုသူ့လိုလိုသိလာရတယ်။စိုက်ပြီးရှုမှနေရင်လဲတမြင်ချင်းတဏှာင်းပြက်ပြက်သွားတာကိုသိနိုင်တယ်။မြင်လာတဲ့ကြားလာတာပိုးပြီးသိလို့ရတယ်။ကြီးတွေခွေးတွေကြီးနေဩနေတယ်။ဒါကလေးလူတွေမှာတော့အတန်ရှည်ကြီးလို့ထင်ရတယ်။အမှားပညာရှင်းနေတဲ့ယောဂီမှာတော့တစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီပြက်ပြက်ပြီးတော့ထင်တယ်။တတနဲ့တတကြားနဲ့ကြားမယုံအပြက်ပြက်အတူတူလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ထင်တယ်။ဘုရားစကားပြောတာတွေသခင်တန်တွေကိုသူးစားပြီးမှနေရဲ့အဲ့ဒီအတန်တွေဟာအပြတ်ပြတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ထင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုကျွတ်မှနေတဲ့ယောဂီမှာဘာမှအနေရိပဲမရဘူး။ဘာစရာလည်းမထင်ဘူး။မုန်းစရာလည်းမထင်ဘူး။ကြားလိုက်ကြောက်လိုက်ကြားလိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတဲ့သဘောကြီးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မမြဲတဲ့သဘောပဲသူ့အတူရှင်းပြီးတော့အသိပြီးသွားပါတယ်။မမြဲတာတွေကြီးပဲလို့ရှင်းပြီးပြီးမှတော့ပြလိုက်ပြလိုက်နဲ့မပြနှိမ့်ဆက်နေတဲ့နှိမ့်သက်ပါရဝဲမရှိတဲ့တရားပဲအာဟုဇရာဘာမှမရှိဘူးဘယ်ကြီးမစိုးသိပြနိုင်လို့ကြောက်စရာပဲသင်ရဲ့လူကြီးပဲလို့ဒါလိုလည်းပဲသိမြင်သဘောကျသွားပါတယ်ဘယထေနာဒုက္ခဘယထေနာကြောက်စရာကောင်းသောနဲ့သဘောကြောင့်ဒုက္ခသင်ရဲ့ပဲခဏမစဲဖြစ်ပြနေလို့ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒီကိုကြီးဟာတော်တော်နဲ့မသေးနိုင်မပြတ်နိုင်ဘူးအကြာကြီးအသက်ရှင်ပြီးကြီးနေတဲ့အခိုင်အမာကြီးပဲလို့အရင်ကထင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကိုကြီးကိုအာဟုဇရာကြီးနေနဲ့ထင်ခဲ့တယ်။အခုဝိပဿနာရှင်ရှင်ရင်တွေ့ရတာကတော့ဒနာမစဲဖြစ်ပြနေတာကြီးတွေ့နေရတယ်။ဒီတော့ပြည့်ပြည့်သွားတဲ့ယုံနာနေအတွက်အသေးသေးထပြီးမဖြစ်လာရင်ဘယ်ချိန်မဆိုသိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မယထေနာကြောက်စရာကောင်းသောနယ်သဘောကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲပဲလို့ဒီလိုအသိဉာဏ်တွေလဲဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်တဲ့။ခန္ဓာမကျဖြစ်တဲ့နေတဲ့တရားတွေဟာဘာမှနှိမ့်သက်စရာသာစရာအာဟုစရာမရှိဘူး။မကောင်းတဲ့တရားတွေဆင်းရဲတွေကြီးပဲလို့ဒီလိုထင်မြင်သဘောပေါက်လာတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ပြီးတော့ကိုယ်လိုအတိုင်းမဖြစ်ပဲသူသဘောအတိုင်းသာဖြစ်နေတာတွေကိုတွေ့ရတယ်။အရင်တုန်းကတော့ဘူသွားခြင်းသွား၊ဘူထိုင်ခြင်းထိုင်၊ဘူထခြင်းထ၊ဘူမြင်ခြင်းမြင်၊ကိုကြားခြင်းကြား၊ဘူလုံးခြင်းရလုံးလို့သူသဘောအတိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့ထင်နေခဲ့တယ်။ဒီကုရှုနေတွေ့ရတာကတော့ဒီလိုပါမဟုတ်ပဲ။ယုံနဲ့နာသူတို့နှစ်ခုဟာအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်သူဟာသူဖြစ်နေတာကိုပဲတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ကိုယ်ရင်နဲ့စိတ်ကြီးမှကိုယ်ရုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဘာရင်နဲ့စိတ်ကြီးမှဘာရုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုသူကြောင်းကြီးမှသူဖြစ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ဉာဏ်ကြာကြီးမှမြင်တယ်။ဉာဏ်ကြာကြီးရင်တော့ မမြင်ရင်လို့ကိုမရဘူးမြင်သွားတော့တာပဲရာဇာကြီးမှကြားတယ်ဝမ်းသာရာရှိရင်ဝမ်းသာတယ်စိတ်ပူရာရှိရင်စိတ်ပူတယ်အဲ့ဒါတွေလဲသူတို့ဆရာအကြောင်းကရှိနေလို့ရှိရင်ဖြစ်သွားကြတော့တာပဲမဖြစ်အောင်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားလေးတွေပဲကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တာရဲ့လို့ဘာမှမရှိဘူးကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ပြီးအစဉ်ထာဝရသက်ရှင်နေတဲ့အသက်ကောင်အတ္တကောင်ငါးကောင်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးသူခိုက်တာနဲ့သူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားကြီးပဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းအလိုလိုသဘောကြလာတယ်။ဒါကြောင့်မမြဲစင်ရဲ့သဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော့သည်လို့ဆိုထားတာ။ဒါလို့အပြီးရှင်းအောင်လို့ဒီလိုအပြီးရှင်းအောင်လို့ပဲရှိရတာ။ဝိပဿနာရှိရမှဒါတွေကလိုရင်းပဲ။ဒီတင်ပီတိပါဒတိတွေအကြောင်းလင်းတွေဒီလိုဝန္တာစရာတွေကိုလည်းသူညာနဲ့သူတော့ပြည့်သွားမှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့လိုရင်းနေမဟုတ်ပါဘူး။ခြူတိုင်းခြူတိုင်းပြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်နဲ့မမြဲဘူးဆိုတာကိုသိဖို့ရယ်ဒီချင်းပြချင်းကမပြတ်စိနှိမ့်ဆက်နေလို့ဆင်းရဲကြီးပဲဆိုတာကိုသိဖို့ရယ်သူသဘောအတိုင်းသူဖြစ်ပြနေလို့အနတ္တပဲဆိုတာကိုသိဖို့ရယ်ဒါတွေကလိုရင်းနေပါပဲအဲ့ဒီလိုရင်းဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအသိဉာဏ်တွေဟာရှုနေုံနဲ့ပဲရှင်းသွားတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တိုင်းမှရှုယုံနာစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲစင်ရဲ့သဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည်လို့သံဃာကဆိုတာပရိသမုတ်ကလေးတွေဆိုရစိတ်တိုင်းမှရှုယုံနာစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်ဆို
2: စိတ်တိုင်းမှရှုယုံနာစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်စိတ်တိုင်းမှရှုယုံနာစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်

0: ရဲ့ညာနဲ့ရှင်းတော်သည်ဆို
1: မမေရှင်ရဲ့သဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည်မမေရှင်ရဲ့သဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည်မမေရှင်ရဲ့သဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည
0: ်ညာနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲရှင်းသွားမှာနော်သူများပြောလို့ဟောလို့သဘောကျရတာယုံကြည်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုအာတုဘာသာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကိုယ်မှာဒီလိုမရှင်းသေးလို့ရှိရင်ငါဒီညာဆင့်ကိုမြောက်သေးလို့ပဲလို့သာအောင်းမိသေးတော့ရှင်းအောင်လဲအာတုဘောဒီညာရှင်းရင်ကိုယ်လည်းရှင်းရမှာပေါ့အငယ်ပြန်ရှိပါဘူးဒါကအာတုလိုက်ရင်မကြပါဘူးရှင်းနေရင်ပဲဌာနမဆက်ဖြစ်တယ်နဲ့လို့မမြဲဘူးဆင်းရဲပဲသဘောတရားများပဲလို့ဒီလိုရှင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမမြဲဘူးဆင်းရဲပဲသဘောတရားများပဲလို့အသိဉာဏ်ရှင်းသွားတော့ကျွမမိသည်များအာယုန်တွေကိုမြဲတယ်လို့လည်းမဆွေးလာတော့ဘူးချမ်းသာတယ်တင့်တယ်လဲလှပါတယ်ကောင်းတယ်လို့လည်းမဆွေးလာတော့ဘူးအတ္တကောင်အသက်ကောင်ငါကောင်ပဲလို့လည်းမဆွေးလာတော့ဘူးအဆွေးလန်းတွေအကုန်ကင်းသွားတယ်ဒီလိုအဆွေးလန်းတွေကင်းသွားတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အရိယာမင်းနဲ့ကိလေသာငြိမ်းပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အနုပါရိယံမဆွဲလန်းလင်းနပရိဒသတိမဆာလောင်မတောင်းတာအပရိဒသံမဆာလောင်မတောင်းတာလင်းပစ္စတေငြိဝပရိနိဗ္ဗာယတိအလိုလိုပင်ကိလေသာငြိမ်းသည်ဖြင့်ငြိမ်းအေးလေတော့ဤလို့ငါစွာဘုရားဟောကြားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆွဲမှုကင်းပြောက်မလန်းပေါက်ဆိုင်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီလို့ဆောင်းဘုရားဆိုထားတယ်။ခြူတိုင်းခြူတိုင်းကျူးမိတဲ့အာယုံမှာအနုတ္တိယမကိန်းဘူး။ဒါကြောင့်ဆွဲမှုကင်းတယ်။ဉာဏ်မှာလဲဆွဲလာမှုမရှိဘူး။ရာယာမှာလဲဆွဲလာမှုမရှိဘူး။နာယစာယဒွေတိယကြံတိယတွေမှာလဲဆွဲလာမှုမရှိဘူး။ဘုရားခိုင်တာနဲ့သူဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်ကြောက်သွားလို့မမြဲဘူးလို့သာထင်တယ်။မြဲတယ်လို့ဆွဲလာပြာမရှိဘူး။ကြဲလိုက်ကြဲလိုက်နဲ့ပြည့်ပြည့်မှုကမပြတ်နေစင်တယ်လို့ငြင်းကြီးတယ်လို့သာထင်တယ်။ရမ်းပါတယ်ကောင်းတယ်လှပါတယ်တင့်တယ်တယ်လို့ဆွဲလန်းကြမရှိဘူး။သူသဘောအတိုင်းသူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားကြီးပဲလို့သာထင်တယ်။တစ်သက်လုံးတစ်ဘဝလုံးသက်ရှင်ပြီးတည်နေတဲ့အတ္တကောင်အသက်ကောင်ငါကောင်ပဲလို့ဆွဲလန်းကြမရှိဘူး။ဒီလိုအသိဉာဏ်ထဲမှာရှင်းသွားရင်ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှင်းတော့ဆွဲလန်းမှုတွေလည်းကျင်းသွားတယ်ဆွဲလာမှုကင်းတော့အရိယာမင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာခန္ဓာဒေသနာတွေနဲ့အကျယ်ရှင်းပြအောင်မယ်တတနာနိနိရောဓဥပါရဏနိရောဓောဥပါရဏနိရောဓဘဝနိရောဓောဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓောဇာတိနိရောဓသရမရမံဘောကာပိရိဝဒုက္ခဒေါမသုပါဒာနိရောဓံတိဧဝမေတသကေလသဒုက္ခခန္ဓာသာနိရောဓဟောတိဒါကပါယုတ်ပါလိတော့ဒါသာမနှစ်သက်သောထိုပုဂ္ဂိုလ်အားနာမည်နိရောဓနှစ်သက်မှုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥပါရဏနိရောဓဆွဲလာမှုဥပါရဏဤချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဥပါရဏနိရောဓဆွဲလာမှုဥပါရဏချုပ်ခြင်းကြောင့်ဆွဲလာမှုဥပါရဏချုပ်သွားရင်ဘဝနိရောဓကာမဘဝဆိုတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကချုပ်ပါတယ်။ဓဗံဘဝတွေဖြစ်ဖို့ကံအသည့်မဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့။ဘဝနိရောဓကာမဘဝဖြစ်ကြောင်းကချုပ်ခြင်းကြောင့်ဓဗံဘဝတွေဖြစ်ဖို့ကံအသည့်မရှိလင်းဇာတိနိရောဓဘဝတွေဖြစ်ခြင်းချုပ်ပါတယ်။ဓဗံဘဝတွေမဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့။ဇာတိနိရောဓဘဝတွေဖြစ်မှုချုပ်ခြင်းကြောင့်တဖန်ဘဝတွေမဖြစ်ရလင်းသရမရဏံကိုရာခြင်းတရားခြင်းဒီ၎င်းဘောကပရိဒီဝဒုက္ခသမနာတို့ဘာယာသာအစွေကိုဆွေရခြင်းကိုကျွေးရခြင်းကိုစင်ရခြင်းစိတ်လုံးမသားခြင်းခြင်းစွာစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ဒီ၎င်းနေလို့စမ်းသည့်ချုပ်သွားကြပါれကျင်းသွားကြပါれဧဝံဤကြဆိုခဲ့သောနိရှင်ကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတဏိရောတော်ဟောတိသင်ရဲ့အစုပုံသက်သက်ချုပ်သွားပါတယ်တဲ့။ဓဝါ၆ပါးက သင်ကြားတဲ့ကျုံ့အာယုံတွေကိုရှုပြီးအနေစာဒုက္ခအနတ္တသဘောမှန်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုမြစ်သက်ခြင်းဆွဲလာခြင်းမရှိတော့ဘူးမဆဲလန်းတဲ့အတွက်ကောင်းစားချမ်းသာအောင်သူအာမထုတ်ဘူးအာမထုတ်တော့ကာမဘဝခေါ်တဲ့ကာမဖြစ်ဘူးကာမဖြစ်ရင်ဘဝစဉ်မဖြစ်ရတော့ဘူးဘဝစဉ်မဖြစ်တော့အဲ့ဒီဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ပူရာခြင်းသေရာခြင်းသို့ရင်ပူဆိုးရခြင်းအစရှိတဲ့ဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးဖြစ်ခွင့်မရှိပဲကျဉ်းငင်းကုန်တယ်ဒါကမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့တဏှာနိဗ္ဗာန်ကိုဝိပဿနာမဲ့နဲ့ဆက်ရောက်နေပုံပါပဲအရိယာမဲ့နဲ့ဆက်ရောက်ပုံကိုတော့သောတာပန်မှစုပေါင်းပြီးတော့ပြောရမယ်ဒါကြောင့်သွဲမှုကင်းပြောက်မဲ့လန်းပေါက်ဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီလို့ဆိုထားတာပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောမှန်ကိုသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအတ္တအစွဲလန်းကင်းသွားရင်အရိယာမဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်အဲ့ဒါသောတော်ပိုင်းကထုတ်ပြခဲ့တဲ့သီလဝန္တသုတ်ရအချင်းလဲသင်ကြားနေပါပြီအဲ့ဒီသီလဝန္တသုတ်မှာသီလပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ကဥပါရဏခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရှုရင်သောတာပတိဘုရားရောက်ပြီးသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်သောတာပန်ကရှုရင်သရဂံဖြစ်နိုင်တယ်။သရဂံကရှုရင်အနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်။အနာဂံကရှုရင်ယဟနာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောထားပုံကိုသောသောပိုင်းကကြားခဲ့ကြပြီမို့လား။အဲဒီမှာသောတာပတိဖို့သရမီဖို့အနာမီဖို့အဟတဖို့ဆိုတဲ့ဒီအရိယဖို့၄ပါးကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာဟာအရိယမဲ့၄ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုသွားတာပဲ။ဒါကြောင့်သွဲမှုကင်းပြောက်မဲ့လန်းပေါက်ဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီလို့ဆိုထားတာအဲဒီအရိယာမဲ့လန်းပေါက်ဖို့ရာဝိပဿနာမဲ့လန်းကစပြီးတော့ဖောက်ရတယ်ဝိပဿနာမဲ့လန်းဆိုတာလဲယုံနာတို့ရဲ့သင်္ကေင်းသဘောမှန်ကိုခိုင်းခြားပြီးပြီးတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေညာဉာဏ်ကစပြီးတော့လန်းဖောက်ရတယ်အဲဒီကနောက်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိပြီးတော့ပြီးတဲ့သစ္စာပရိက္ခဉာဏ်စခန်းကိုရောက်လာတယ်အဲဒီကနောက်ဆက်ပြီးရှုကြတော့ခြူတိုင်းခြူတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရတဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွင်းကျွင်းပဲမမြဲဘူးဆင်းရဲပဲအနတ္တသဘောတရားပဲလို့သုံးခါဆင်ခြင်နဲ့သမထနာညာစကားကိုရောက်လာတယ်အဲဒီစကားမှာတော့ဆင်ခြင်တို့ကလည်းကောင်းကောင်းနဲ့ဘုဟုဒ္ဒတော်တန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကမိမျိုးမျိုးနဲ့သုံးခါဆင်ခြင်ကြည့်နေတာတည်းဒါကြောင့်ဒီစကားမှာအချင်းကြားနေတာတည်းမသုံးသမဆင်ခြင်ပဲရှုမယုံလေရှုမသွားရင်တော့အတိလေးတွေကပေါ်ပေါ်ပါပါရှင်းမြန်မြန်ဖြစ်လာတယ်။မာရတဲ့အာယုံကိုလည်းအစနဲ့အဆုံးနဲ့အပြည့်နဲ့အပြည့်နဲ့ပိုင်းခြားသိတဲ့ဥရိယပညာစကားကိုရောက်လာတယ်။ဒီစကားမှာတော့ရှုမရတာလည်းလွယ်တယ်။အရာဝင်လင်းတို့မိတိပါဒရီတို့ဒီလိုသူတွေကလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါတော့ကမှမဖြစ်ဘူး။မတွေ့ဘူးတာတွေဝန္တာစရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲဒီတော့ယောဂီမှာဝန္တာတက်ကြွပြီးအရာတာတွေသိပ်ပေါ်နေတာပေါ့ပထမတရားထုတ်ခါစားကတော့စိတ်မပြေမသွားအောင်ကိုအင်မတန်ကြောက်ရွံ့စေရပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်နဲ့မမှန်နေတာတွေကလည်းအများကြီးပါပဲအကျိုးမကြတာတွေကလည်းပဲများနေတာပါတယ်အကျိုးပုဂ္ဂိုလ်မှာတော်တော်ပဲသင်္ပမအထောက်ရပါတယ်မလွယ်လာပါဘူးဒါပေမဲ့တရားသမားတွေကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့မိမိဓမ္မဆန္ဒကလည်းကောင်းကောင်းနဲ့နောက်မဆုတ်ပဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဇွဲနဲ့အားထုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့ဒီခက်တယ်ဆိုတဲ့အောက်ချစ်စကားတွေကိုကြောလွန်လာတာပါပဲအဲ့ဒီလိုကြောလွန်လာတော့ဒီကုရိယပြညာစကားကိုရောက်လာတယ်ဒီညာစကားကတော့ကျဲနေရကြတာပဲကျူးမရတာလဲသက်သာလွယ်ကူတယ်မလိုကလည်းကောင်းတယ်အယောင်လင်းတွေကလည်းပဲပေါ်လာတတ်တယ်ပီတိတွေကလည်းပဲကိုယ်ထဲမှာချိုးချင်းချင်းစိတ်နေစိတ်ငြင်းငြင်းငြင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ကိုယ်ရစီရောက်ပေါ်ပါပြီးနေလို့ကိုယ်ရစီရောက်ပေါ်ပါပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့ကလည်းပဲသိတ်ကောင်းနေတယ်အမှတ်စရာအယုံကလည်းအမှတ်တရပေါ်မှာသူ့ဟာသူလာပြီးကြကြနေတယ်လို့ပဲသင်ပေါ်နေတယ်အမှတ်တရကလည်းမဆရာအယုံပေါ်မှာသူ့ဟာသူကြနေသလိုပဲမှတ်ရင်မှတ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်နေတယ်အဲဒီခါမှာမမှန်နိုင်တာမေ့သွားတာရယ်လို့လည်းပဲ မရှိတော့ဘူးအတိကလည်းမှတိုင်းမှတိုင်းရှင်းနေတယ်နှလုံးသွင်းစဉ်းစားလိုက်ရင်လည်းလွယ်လေးနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးသွားတယ်ဒီကကြားနာဘူးမှတ်သားဘူးတဲ့အတိုင်းယုံနာအိစဒုက္ခအနာတ္တဆိုတာတွေကိုကြောက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ရင်အကုန်လုံးရှင်းပြီးတော့သဘောကျကြသွားတယ်ဒါကြောင့်တရားဟောခြင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်သူဟောရရင်သိကောင်းမှာပဲလို့လည်းထင်နေတာတည်းဒါပေမဲ့မူလတွေကဘုဒ္ဓမရှိတဲ့သူဆိုရင်တကယ်တော့လည်းသူမဟောတော့ပါဘူးဘုဒ္ဓမရှိပဲနဲ့ဟောရင်အချိုးလည်းမကြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူသိတဲ့မှာတော့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတိုင်းသိပြီးတော့ရှင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ညမတာဟောခြင်းပြောခြင်းနဲ့သိတဲ့ကြွားပြီးတော့နေတာတည်းဝန်တာတဲ့ကြွားပြီးစကားတွေလည်းတော်တော်များများပြောနေတာပါတယ်အဲ့ဒါဟာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရတဲ့အမြိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့အရိယာတွေတွေ့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်စစ်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်တူလို့ဆိုရမှာပေါ့အမတန်တံဝိဇာနာတံတံတော်ပိဋိပံမုဇာတိဝိဇာနာတံယုံနာခန္ဓာတော်ဤအဖြစ်အပျက်ကိုသိမြင်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအမတန်အမြဲနိဗ္ဗာန်ကြီးပါပေ၏ဝိရိယပညာရောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ရတဲ့အမြဲနိဗ္ဗာန်ပဲဟုတ်တယ်ဒီပိဋိပံမုဇာအတွေ့တွေကအမြဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်စရာလဲကောင်းပါပဲ။လဲတဲ့တာပဲ။အရုစားကပြန်မှန်းလာကြတာတွေဟာဒီညာကြတော့အပန်းပြေပြီးတက်တာသွားတယ်။ဆရာအထုရတာကတောင်မတက်ရတာနဲ့တူတယ်။တောင်မတက်တဲ့လူဟာတောင်ကြီးအားစားပြီးမောကြီးပန်းကြီးနဲ့တက်လာကြရတယ်။တောင်မကဆင်းလာတဲ့လူတွေကိုမေ့ကြည့်ရင်ရောက်လို့ပါပြီလို့ရောက်လို့ပါပြီလို့ကြီးအားပေးသွားကြတယ်။ဒါနဲ့ရောက်တော့မယ်ရောက်တော့မယ်လို့အားပေးပြီးသင်္မပန်းမှာမဲ့တက်သွားရဲဒီလိုတက်သွားရင်လမ်းခူလမှာဇာကလေးထိုင်ုံကလေးသစ်ပိညိတ်ကလေးများနဲ့နားပြာစခန်းကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစခန်းကြတော့အင်းများတဲ့အိမ်မှာလင်းငင်းနေခါပြီးနားနေရတဲ့ခါမှာအစကမောပန်းလာခဲ့တာတွေဟာတခါတည်းပြင်းပြီးသွားတယ်အိမ်ထဲမှာနေရလို့လဲချမ်းသာတယ်လေးလေးတွေတိုက်နေလို့လဲအပူအိုက်ပြေးသွားတယ်စိမ့်လားဆိုပြေးတဲ့သစ်ပင်တော်တောင်တွေကြီးကျူနေရလို့လဲမျက်စိမှအေးချမ်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်တောင်ထိပ်ရောက်တက်ဖို့ရာအင်းအားတွေပြန်ပြီးပြေးသွားတယ်။ဝိပဿနာလို့အာထုရတာကလည်းအဲ့ဒါလိုပါပဲ။ပထမအာထုခါစမှာတော်တော်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အာထုခဲ့ရပါတယ်။ဓမ္မထဆရာတွေကရောယောဂီဟောင်းတွေကရောအားပေးတာနဲ့ရောက်တော်မယ်ရောက်တော်မယ်လို့အားတက်ပြီးပြင်းပြထန်တာနဲ့အာထုလာခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုအာထုလာလို့ဒီဝိရဉာဏ်ရောက်တဲ့အခါကာလကြတော့အယောင်လင်းတွေပိဋိပဒါတိတွေဒုက္ခသရာတွေအစရှိတဲ့တရားရတာသူတွေကိုတွေ့ရမှာပဲအရင်ကသင်္ဘောင်းနေတာတွေဟာပြင်းချင်းသွားတယ်ဒီတော့မှပဲနေတာထိုင်တာရှိပြီးစိတ်လဲပျော်ရွှင်လာတယ်ရှင်းကိုဆက်ပြီးအာထုတ်ကိုရလဲစိတ်ရည်ပြန်ပြီးပြေလာတယ်ဒီစကားလေးကတော်တော်ကိုနေရာကြပါတယ်ဒီစကားနာမရှိပဲတစ်ဆက်တည်းသင်္မပန်းမှာညီအာထုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းဆုံးရောက်အောင်အာထုပ်သွားဖို့အင်မတန်ပဲခရင်ပါလိမ့်မယ်ဒီစကားလေးတော့ကြောင့်သာရှင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အာထုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်စိတ်ကိုရောက်သွားနိုင်ကြတာပဲဒါကြောင့်ဒီဝန်သာစရာအတွေ့အထိတွေကိုအမြဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သင့်ပါလိမ့်တယ်ဒီလိုတရားရတာတွေကိုမတွေ့ရသေးတဲ့ယောဂီတွေမှာတော့အားတဲ့စရာမရှိလာသေးဘူးပေါ့တချို့မှာအာထုတ်ရက်ကလည်းတော်တော်ကြားလာပြီဒီလိုတရားရတာသူကလည်းမတွေ့ရသေးဘူးဆိုရင်သိအားတွေရော့ကြသွားတတ်တယ်တချို့များသမထန်းကထွက်တည်တယ်အောင်ဘာမှတရားရတာသူကမတွေ့ရတာနဲ့တရားအထုတ်ရတာကိုဘာမှမကောင်းဘူးလို့လည်းထင်သွားတတ်တယ်ဗရာတရားတွေပြည့်ပြီးကမ္မထန်းကိုလည်းကြောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါဟာဒီယောဂီနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မသွားကြလို့ပါပဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကကမ္မထန်းဆရာတွေကကမ္မထန်းကြောင့်ရောက်လာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောက်ထက်ဆုံးအားဖြင့်ဒီတရားရတာဒူးလေးလောက်တော့တွေ့သွားပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးအားပေးနေကြတာပဲဒါလေးကိုမြန်မာတွေ့အောင်လို့လဲတိုက်တွန်းနေကြရတယ်တိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းဒီနေရာကိုမကြခင်ပဲရောက်တတ်ကြပါတယ်ဒီနေရာရောက်လာတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာတွေမှာတော်တော်သက်သာသွားသိအောင်သိရတော့ဘုရားလံဆုံးဒီအားထုတ်သွားဖို့ရယောဂီမှာသရဆန္ဒတွေတွေ့တဲ့ပြီးတော့သိအားတွေကြည့်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ဒီတရားရတာလူတွေကိုယောဂီရဲ့အမြဲနိဗ္ဗာန်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာလေ။ဒါနိဗ္ဗာန်စိတ်မဟုတ်သေးပါနဲ့လို့နိဗ္ဗာန်စိတ်ကိုရဖို့ရ အကြောင်း၆ပါးဖြစ်ပါတယ်လို့အထကရာဆရာကလည်းထောက်ကံပြီးတော့ဖွင့်ပြထားပါတယ်။ပြီးတော့ဒီတရားရတာတို့ကိုအမှန်ဥပ္ပီရတိလူတို့ဤယောမွေးမှုဟူသည်မြတဲ့လွန်ကဲသောယောမွေးမှုလို့လဲရှင်းမှထားပါတယ်။လူလောကမှာပြောရှင်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဉာဏ်နဲ့ပြောရတာတွေ၊ဒီဘဥစ္စာနဲ့ပြောရတာတွေ၊အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပြောရတာတွေ၊ဗာရသမီးကြီးနဲ့ပြောရတာတွေဒီလိုအရင်အများကြီးရှိပါတယ်။အဲဒီအပြောတွေကပုံပြီးပြောကြကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။တခါကယောဂီတူပြောမှုပါတယ်။သူဟာလူလောကမှာအပြောတွေတော့တော်တော်များများပဲတွေ့ဘူးခံစားခဲ့ဘူးပါပြီတဲ့ဒီတရားရတာမျိုးကတော့ဘယ်ဟာမှမရှိပါဘူးဘယ်လိုကောင်းနေကောင်းနေတယ်လို့ကိုမပြောနိုင်အောင်ကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဘူးတယ်ဒါတော့ဒီလိုတရားရတာလေးကိုမတွေ့ဘူးသေးတဲ့သူတွေကတွေ့အောင်အထောက်ကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ်တွေ့ပြီးရင်လည်းတော်တော့ဗလားလို့မေးပြကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့ရင်လည်းပဲမပြည့်စုံနေပါဘူးအဲ့ဒီရတာကိုတွေ့တော့လဲအဲ့ဒါကိုလွန်မြောက်သွားအောင်ရှုမျက်ရှုသွားပြန်တာပါပဲအဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးရှုသွားလို့ဒီဆင်းကရှေ့ကိုတိုးတက်သွားတဲ့အခါမှာဘုံသဏ္ဍာန်ထေရယတွေမထင်တော့ပဲကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကြည့်တွေ့ရတယ်ဘောလာလာလေးတွေဟာမလိုက်ရင်ကြောက်သွားရင်မလိုက်ရင်ကြောက်သွားရင်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကြည့်တွေ့နေရတယ်မြင်တာကိုမလိုက်ရင်လည်းရေးရေးနဲ့ကြောက်သွားတာပဲကြားတာကိုမလိုက်ရင်လည်းကြောက်သွားတာပဲကိုယ်ရာဆန္ဒကိုမှတ်နေရင်လည်းဘေးနဲ့ပျောက်သွားတာပဲပေါ်လာတဲ့အာယုံနေမကသေးဘူးမတ်တည်နေတဲ့စိတ်ရောတခါတဲ့အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ပျောက်ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲဒီလိုအာယုံရောအတိရောမတိုင်းမတိုင်းပျောက်ပျောက်သွားတာကိုတွေ့နေရတာဟာဘင်္ဂညာနဲ့အဲဒီလိုမတိုင်းမတိုင်းပြင်းပြင်းနဲ့ပျောက်နေတာကိုကြည့်တွေ့ပါများလားတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြောက်စရာအနေနဲ့ထင်လာတယ်ဘရညာမှာပဲအဲဒီလိုတပြက်တည်းပြက်နေတာတွေကိုမကောင်းဘူးလို့လည်းပဲပြင့်မြင်လာတယ်။အာရိနောညာမှာပဲအဲဒါတွေကိုရှုနေရင်ညှိွေလာတယ်နိဗ္ဗာန်ညာမှာပဲဒါကြောင့်ဧဝံပတံဘိခဝေသုတဝါရိယသာဝကောရူပသမိန်တိနိဗ္ဗာန်တိဝေဒနာယတိနိဗ္ဗာန်တိစသည်ဖြင့်ဟောတာပါတယ်ဘိခဝေယဟနုဧဝံပတံဤဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးဤအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုတွေ့မြင်သောအရိယသာဝကမြတ်စွာဘုရားဤတပည့်ရှိသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ရူပသမိန်သည့်ယုတ်တရားပေါ်၌လည်းနိဗ္ဗာန်တည်းမပြောမမွေ့ညီငွေ့လေတော့ဤအရင်တုန်းကတော့မိမိယုတ်ကိုဟာပြောကြကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ခင်ရထားရတာလည်းကောင်း၊ဘဝလာရတာလည်းကောင်း၊ကိုယ်ရဆန်းရတာလည်းကောင်း၊ပြောရဆိုရလုပ်ပင်ရတာတွေလည်းကောင်းဘုံလုံးကောင်းကြီးပဲထင်နေခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်ယုတ်နဲ့ကိုယ်ဟာအာဟုစရာပြောစရာပဲလို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။အခုဝိပဿနာရှုလို့တရားရင်နဲ့ပြည့်နေတာကိုညီတွေ့ရတဲ့ခါကာလကြတော့ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်ကြီးမှဘာမှအာဟုဇရာမမြင်ဘူးပြောစရာမကောင်းတော့ဘူး၆တွေ့ရင်ညီဝေဇရာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ခင်းနေပါတယ်တဲ့ဝေဒနာယပိနိဗ္ဗာန်တိခံစားမှုဝေဒနာပေါ်၌လည်းညီဝေလာညီဝေလေတော့ဤအရင်တုန်းကတော့ကိုယ်ထဲကတွေ့ထီပြီးတော့ကောင်းနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဒီထဲကဝန်တာနေတဲ့သောမနတာဝေဒနာတွေဒီလိုဝေဒနာတွေကိုသိပြီးနှိမ့်တဲ့သဘောကြခဲ့တယ်။အဲဒီလိုဝေဒနာတွေကိုပဲငါကောင်းစားနေတယ်ငါချမ်းသာနေတယ်လို့ထင်ပြီးသိတဲ့သဘောကြခဲ့တယ်။ကြည်စရာအောင်လေးတွေကိုမြင်ရကြအတွေ့ရလို့ဝန်တာနေရတာကိုအမနာရတာရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။အခုတော့အဲဒီဝေဒနာလေးတွေလည်းသာစရာမကောင်းတော့ပါဘူးတဲ့။အဲဒီဝေဒနာလေးတွေဟာကျူလိုက်ပြောလိုက်ကျူလိုက်ပြောလိုက်နဲ့ဘာမှနှိမ့်တဲ့ဘဲမရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတယ်။ဘာမှအာမခိုးလို့တဲ့တရားတွေဘာမှကြည့်ပြင်းမရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွေးမှရင်းမဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေကိုလည်း၆တွေ့ကြီးထင်ပြီးမပြောမွေ့ညင်းဝင်နေပါလေ။နိညာယပိနိဗ္ဗာန်တိမှတ်သားမှုပညာပေါ်၌လေညင်းဝင်လေတော့ဤ။ဒီနှုန်းကတော့ဘုရားမှတ်ထား။ဒီဟာမှတ်ထား။အဲဒီလိုမှတ်ထားပြီးတော့မမေ့ပဲမှတ်မိနေတာလေးတွေကပါရစရာဖြစ်နေတယ်။ငါမှတ်ကောင်းတယ်။မညာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုကောင်းတော်ယူနေခဲ့သေးတယ်အခုတော့အဲ့ဒီမှားသားမှုလေးတွေကလည်းယူတိုင်းယူတိုင်းပြက်ပြက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာကြီးတွေ့နေရလို့ဝန်သားစီအဲตายရစရာမထင်တော့ဘူးအဲဟိုဟာမှားရဒီဟာမှားရနဲ့အလုံးများနေတာအလုံးများနေတာဟာပြင်းစရာအလုပ်ပေါ်လေးအနေနဲ့သာသူထင်တော့တယ်ဒါကြောင့် မာတမှုတင်ညာပေါ်မှာလဲညင်းဝင်နေပါတယ်သင်္ခါရေသူပိနေပင်တဲ့ဒီပြုပြင်အာထုံမှုသင်္ခါရတို့ပေါ်နိုင်လဲညင်းဝင်နေတော့ဤသင်္ခါရဆိုတာကိုယ်မယ်ဆမယ်ထိုင်းမယ်ဆမယ်ဘာလုံးမယ်ညာလုံးမယ်စသည်ချင်းကြံစည်နေတာတွေပါပဲအဲ့ဒီကြံစည်အာထုံနေတာတွေဟာသင်္ခါရတွေပါပဲအမှုရာဟုတညကိုသူကပဲလုပ်နေတယ်ဘုံမူရာတွေနှုတ်မူရာတွေစိတ်မူရာတွေအမျိုးမျိုးဟာဒီသင်္ခါရတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါသွားတယ်ငါကလှုပ်တယ်လို့ဒီလိုထင်နေတာဟာအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကိုထင်မှဆွဲလာနေတာပဲအမှန်ကတော့ငါမဟုတ်ဘူးပြုလုပ်နေတာတွေဟာသင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုပြင်မှုတရားတွေကြီးပါပဲဒီကောအားဖြင့်တော့ခတ္တစေရနာမနတိကာရအစရှိတဲ့တရားတွေလောဘဒေါသမောဟအလောဘအရောဒအမောဟအစရှိတဲ့တရားတွေဟာသင်္ခါရတွေပါပဲဒီတရားတွေစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာအဲ့ဒါကိုငါလုပ်တယ်လို့ထင်နေတာပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကိုလည်းအရင်ဆုံးကတော့ကြောပြာတွေလို့ထင်နေကြတယ်ကိုကြိုက်တာတွေကိုကျောင်းကျက်တွေပါစိုက်ပြီးအားထုတ်လုပ်ပိုင်နေရတာကိုကောင်းတယ်လို့ပဲထင်နေတယ်ကြောပြာလို့ပဲထင်နေတယ်ဘာကိုပဲလို့ဝလို့ရအဲ့ဒီအလုပ်ကိုကျန်ပြီးအားထုတ်နေရတာဟာကောင်းတယ်ကြောပြာပဲလို့ထင်နေကြတယ်အခုတော့အားထုတ်တယ်အားထုတ်တယ်ဘာမှအနှစ်သားမကြမဲ့ပျောက်ပျောက်သွားတာကိုကြည့်တွေ့နေရတဲ့အတွက်ဘာမှမကောင်းဘူး၆တို့တွေကြီးရှင်ကြီးဝိဇ္ဇာကြီးပဲလို့သာထင်နေပါတယ်တဲ့ဝိညာဏသမိန်ပြိနိဗ္ဗိနေတိသိဉ္ဝဉ္ဉံပေါ်နေတဲ့ကြီးဝိလေတော့ဤအရင်တုန်းကတော့ဘောဟာကြံရဒီဟာကြံရဘောဟာစဉ်းစားဒီဟာစဉ်းစားရနဲ့ဒီလိုကြံပြီးစဉ်းစားနေရတာတွေကိုအမှန်တရားသာရှိနေတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ရောစရာကောင်းတယ်လို့လည်းထင်ခဲ့တယ်ဓမ္မထာကြောင့်ရောက်ခါသာချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်များဒီကူကြသည်မနေရဘူးမပြားမှနေရမယ်လို့ဆရာများကပြောတော့ကျဲမကြိုက်ချင်ဘူးအဘုဒ္ဓံနဲ့တရားသာရှိတဲ့ဒီကူကြသည်မှုတွေမှဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့သူတို့ကထင်နေတာကိုပြီးတော့ကြည်ညာတွေကိုကြည်ပြီးမြင်ညာတွေကိုမြင်သိနေရတာတွေကြားညာတွေကိုကြားသိနေရတာတွေအဲဒီလိုဟာတွေလဲမြင်နာရတာရှိတယ်ပြောပြကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အခုတော့မြင်နာကြတာသိကူတာကြံစီတာကလေးတွေဟာဖြစ်ပြီးပြီးချင်းကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကြည့်တွေ့နေရတယ်။ဘာမှလည်းနှစ်သန်းပြန်ရဘူး။မျက်လက်ပြသလိုအိမ်မက်မဲ့သလိုပဲ။ပြီးရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာသင်ကြားသိရတဲ့အတွက်၆တို့ကြီးထင်ပြီးအဲ့ဒီစိတ်ကူးကြံသိမှုတွေအပေါ်မှာလည်းညှင်းဝင်နေပါတယ်တဲ့။ဥပမာငွေခေါင်ကောင်းကြီးမှနေကလည်းဘူး။၆လဲ၆တွင်နေတဲ့ကွင်းမြင်ကြီးကိုရှောက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်မျက်စိထဲမှာသောတွေကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေခြင်းစရာမကောင်းဘူးခြင်းစရာကြီးသာဖြစ်နေတယ်ယောဂီမှလည်းအဲ့ဒါလိုပါပဲသိကုကြံမိမှုနဲ့စားပြီး၆တွေကြီးပြီးငင်းနေစရာကြီးဖြစ်ပြီးထင်နေပါတယ်တဲ့ခုပြောခဲ့တဲ့အခုပြောခဲ့တာတွေကတော့ခန္ဓာဒေသနာတော်အရငင်းဝေပုံပဲအာယတနာဒေသနာတော်အရဆိုရင်တော့ဓာတ်၆ပါးကပြရတာတွေပေါ်မှာ၆တွေကြီးဖြစ်ပြီးတော့ငင်းဝင်နေပါတယ်အရင်ကတော့မြင်ရတာကြားရတာတွေဟာကြောစရာကောင်းနေတယ်။ယခုတော့မြင်နိုင်ကြားနိုင်ချက်ချင်းပြတ်ပြတ်သွားတာကိုကြည့်တွေ့နေရတဲ့အတွက်မြင်ရမှလည်းကြောစရာမကောင်းတော့ဘူး။ကြားရမှလည်းကြောစရာမကောင်းတော့ဘူး။ဘယ်လိုထူးထူးဆန်းဆန်းတွေကမှကြည့်လို့လည်းစိတ်ကြားလို့လည်းစိတ်မရှိဘူး။နားရမှလည်းကြောစရာမကောင်းဘူး။စားရမှဆိုရင်အရသာကောင်းလေးတွေကိုစားရတာဟာအမှန်တန်ကောင်းတယ်။အရသာရှိတယ်လို့ရှင်းကထင်ခဲ့။အခုဒီညာရောက်လာတဲ့ခါကာလကျတော့အဲ့ဒီလိုအစာကောင်းတွေကိုစားရတယ်ဗျာမှရတာမရှိဘူးဘာမှမကောင်းဘူးလို့သာထင်ရတယ်ကျူးမပြီးစားနေရတာဟာဘာမှရတာမရှိဘူးမမဖဲနဲ့လိုလိုလားလားစားရရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲလို့ဒီလိုလည်းထင်တာတယ်အဲ့ဒီလိုထင်တာကတော့ဟုတ်လဲဟုတ်ပေတယ်မကျူးမဖဲနဲ့အလိုစားနေတဲ့လူတွေမှာဈာဘောထင်ပေါ်စေရတာကိုပြီးတဲ့စားသည့်ဝိသီဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီရတာကိုပြန်လေစဉ်းစားတဲ့မနောဓာဝုဒ္ဓိလည်းဖြစ်တယ်။ချိုးတယ်၊ခြင်းတယ်၊ကောင်းတယ်စသည်ဖြင့်စဉ်းစားပြီးရတာခံတဲ့ဝုဒ္ဓိတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ရတာရဲ့မြင့်မြတ်တွေကိုဆင်ခြင်တဲ့ဝုဒ္ဓိတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စားရတာဟာမြင်ဆက်ပြီးတော့ရတာပေါ်နေတယ်။အဲဒီဝိသိစိတ်ဆင်ဆောင်ဘုရားတော့ခင်စေရတာတိယစသွားဒါကရတာလေးပေါ်ပေါ်ခြင်းရတာလေးပြီးပါတဲ့ဝုဒ္ဓိတွေဒီဒီတရားစဉ်းစားပြန်ရတဲ့အရာသာလေးပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးပြန်စဉ်းစားသမျိုးခါတာပေါ့ဗန္ဓံတရားပညာပေါ်ကအဲ့ဒီ အရာသာစားတဲ့ဝိထုအထေရီယကလေးစိတ်ထဲမှာလုံးနဲ့ခဲနဲ့ပေါ်လာညီနာမသိရနောက်ဆုံးမှာတဲ့နောက်ဆုံးဩငါသားသာပါပဲမကျက်သားပဲဝက်သားပဲဖဲပဲအဲဘာမှမမဲ့စသည်ချင်းပေါ်လေညီပြင်းတော့ကပေါ်လာအဲဒါလေးဝိထုရှိတယ်ဒီနေ့ကညီဝိထုနဲ့ဖတ်တူတူပါပဲညီဝိထုတုန်းကတော့သင်္ဇေစင်္ဒမြင်လစသွားအခုတော့သင်္ဇေရတာသိရစသွားနောက်တဝိထုကြတော့မြင်မိတရားစဉ်းစားကြတရားသိတရားစဉ်းစားကြဒါလေးတော့ပဲကြွားပါတယ်နောက်ဟာတွေအတူပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးဆိုရမယ်သင်္ဇေရတာသိရစသွားဆို
1: သင်္ဇေရတာသိရစသွားသင်္ခေရသသိယသွားသ
0: င်္ခေရသသိယသွားအဲဒါရှားပေါ်ရောက်လာလာရင်းပေါ်သင်ပေါ်လာတဲ့အရာသာလေးယုံစွာသိပါသိယုံလေးပဲရှိသေးတယ်လားချိုးတဲ့ခြင်းနဲ့စသည်ကသူမပြောရသေးဘူးသိယုံသိယုံလေးပဲနောက်သီတိတရားစဉ်းစားပြန်ရအဲဒါလေးဆိုအောင်သီတိတရားစဉ်းစားပြန်ရဆို

0: အဲ့ဒီရှားပေါင်းမှာပေါ်လာတဲ့ရတာလေးပဲပြီးပြီးတရားလေးပြီးပြီးရတာလေးနောက်ပြန်ပြီးသမြုပ်ခါပြီးတော့သင်ရင်နဲ့တဲ့သင်ရင်ဝိသီလေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှားပေါင်းပေါ်လာတဲ့ရတာအထေရယဝုထုလေးလုံးနဲ့ခဲနဲ့ပေါ်လာတယ်တန်ထန်တရားပညာပေါ်ပါဆို
1: တန်ထန်တရားပညာပေါ်ပါတန်ထန်တရားပညာပေါ်ပါတန်ထန်တရားပညာပေါ်ပါ
0: နိနာမသိရနောက်ဆုံးမှာဆို
1: နိနာမသိရနောက်ဆုံးမှာနိနာမသိရနောက်ဆုံးမှာနိနာမသိရနောက်ဆုံးမှာ
2: အခုမြတ်ပြည့်မှာတရားထိုင်နေလို့ဆိုတာတရားထိုင်နေလို့ဆိုတဲ့ဝဟာရကြောင့်မို့လို့တရားအထုတ်ရင်ထိုင်မှတရားအထုတ်ရတရားအထုတ်တာလို့စိတ်ထဲမှာအစွဲတစ်ခုဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်ကမ္မထမ်းထိုင်နေလို့တရားထိုင်နေလို့တကယ်ဆိုလိုတာကတော့တရားနှလုံးသွင်းနေလို့ပြောလို့ရှိရင်ထိုင်နေသည်ဖြစ်စေလမ်းလျှောက်နေသည်ဖြစ်စေအလုံးလုံးနေသည်ဖြစ်စေတရားနှလုံးသွင်းဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်နော်တရားနှလုံးသွင်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာတုံးတဲ့အခါမှာဘာဝနာလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်။ဒီကမ္မထာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာဝနာအလုပ်။ဘာဝနာဆိုဒီမှာကုသဏမှာတတိတံပစိညာတမာတိဆိုတာဒီမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာအခြေဆိုင်ပြီးတော့တတိတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တမ္ပဇိညာဆိုရယ်အစဉ္ဉ္တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်တယ်။တမာတိဆိုရယ်တည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်တယ်။ဖြစ်လာတဲ့တတိတမ္ပဇိညာတမာတိဆိုရယ်တရားတွေတူပွားလာအောင်လုပ်တာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်။အကျဉ်းချုပ်ကတတိဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တတိတိုးအောင်လုပ်တယ်။တမာတိဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တမာတိတိုးအောင်လုပ်တယ်ပညာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပညာတိုးအောင်လုပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒါကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာဝနာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဣရိယာပုတ်၄မျိုးနဲ့လုပ်နိုင်တယ်ဣရိယာပုတ်၄မျိုးဆိုတာလျောင်းထိုင်ရပ်သွားသို့တော့လျောင်းခြင်းဣရိယာပုတ်ဟာတမာတိလုပ်ငန်းလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အိပ်ပျော်သွားခြင်းကိုအားပေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်เนาะလျောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုတော့သိပြီမရွေးချယ်သင့်ဘူး။ဟောစိန်ခံလောရရောက်သွား။ရသော်ဘုရားကလည်းကာမတုခန္ဒီကနိယောဂောဆိုတာမျိုးရှောင်မိုးပြောထားတယ်လေ။တတအောင်နေတာမျိုးမလုပ်ရဘူးပေါ့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာတတအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးမလုပ်ရဘူး။ခန္ဓာကိုယ်အသုံးချတဲ့အခါမှာကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့စီလျော်ညင်ညွတ်တဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ရတယ်ရသော်ဘုရားကအားပေးတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကမာဓိကတောတမာတိထိရာတရောဆိုတဲ့စကားလားဇင်းညာလျှောက်လို့ရတဲ့တမာတိကပိုခိုင်မာတယ်လို့တော့ရသော်ဘုရားပြောတယ်အဲ့တော့ဇင်းညာလျှောက်ခြင်းဒီအိတ်ချင်းဣရိယာပုတ်နဲ့ဆန့်ကျင်တယ်လုံလောက်ဝိရိယစိုက်ထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဇင်းညာလျှောက်ပြီးတော့တရားထုတ်တာလဲကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုထိုင်ခြင်းဟာအိတ်ထာတော့ခန္ဓာကိုယ်လျှော့ချထားတာမဟုတ်ဘူးထိုင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်လူဟာခန္ဓာကိုယ်အနေထားတတိထားရတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဇင်းညာလျှောက်ထားလောက်လည်းတတိမထားရဘူးတရားကိုအာရုံပြုလို့ရမယ်ဇင်းညာလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကလဲမှပြုမှတော့ဘာလို့ဒါတွေကတတိထားစရာကြီးများလာတယ်ပေါ့ထိုင်နေတာကျတော့လဲတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးခန္ဓာတော်ကလုံလောက်ဝိရိယမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အိပ်ပျော်သွားတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲတော့ထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဣရိယာပုတ်ဒီလုံလောက်ဝိရိယကိုမလျှော်လွန်းမတင်းလွန်းဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်သောကြောင့်ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကလည်းကောင်းတဲ့ဣရိယာပုတ်တစ်ခုပဲလို့ဒါကြောင့်မို့ထိုင်ခြင်းသွားခြင်းဒီနှစ်ခုရသော်ဗျာဟုတ်တရားတော်ထဲမှာနိတိနေနစင်ကမေနနိတိနေနဆိုတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုသုံးပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား တရားနှလုံးသွင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဣရိယာပုတစ်ခုဟာကောင်းတယ်လို့ပြောတာဒါနဲ့ပဲလောက်ရမယ်အိပ်ပြီးမလောက်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအိပ်ပြီးတရားနှလုံးသွင်းလဲဖြစ်တာပဲဖြစ်တာနော်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘာဝနာလုပ်ငန်းဟူသည်စိတ်လို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်လို့ပဲဖြစ်ထိုင်ပြီးတော့စိတ်ကတခြားရောက်နေလဲဘာဝနာမဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်နေရင်စိတ်ကဟိုရောက်တရားဆိုလဲဘာဝနာမဟုတ်ဘူးတတိယဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးသံစင်ညတို့ပြင်းတမာတိတို့ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာဝနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ ਈ ။အဲ့တော့ထိုင်တာတို့အိတ်တာတို့လမ်းလျှောက်တာတို့မတ်တက်ရတာတို့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ဘူး။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်မှတခါတော့မတ်တက်ရပြီးတော့တရားထုတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်။မတ်တက်ရပြီးတော့အထုတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါး။အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုအတူယူပြီးတော့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့မတ်တက်ရပြီးလှုပ်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့မတ္တယထာကိုအနေထားနဲ့ကိုတင့်လျော်တယ်ဆိုရင်လုပ်ပေါ့မတင့်လျော်ဘူးဆိုရင်တော့မလုပ်နဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဒီဟာရသော်ဘုရားကမတ္တယပြီးမှတရားထိုးရမယ်လို့လည်းမပြောဘူးထိုင်ပြီးမှတရားထိုးရမယ်လို့လည်းမပြောဘူးနော်တင့်လျော်တဲ့ဣရိယာပုနှစ်ခုကိုအတိညာဉ်တွေတတိတံစဉ္ညာတွေတိုးတက်မဲ့ဣရိယာပုကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့အာထုံနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကထိုင်ခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းဆိုတာအဓိကမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရည်ရှိတည်တံ့မှုထိမ့်နိုင်သိမ့်နိုင်မှုကို

အလွယ်တကူမီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမရှိသေးဘူးပေါ့မရှိတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာမှာတဲ့အနှစ်သာဒုချောင်းနှစ်ချောင်းကိုအားဖြည့်ပြီးတော့အားထည့်ပြီးတော့ပွတ်ရတယ်မီးပုတ်ခုံနဲ့ပွတ်ကြည့်လို့ခေါ်တယ်တက်သားချောင်းနှစ်ချောင်းကိုပွတ်တာပွတ်တဲ့အခါမှာပူလာပူလာတဲ့အချိန်မှာမောသေးတဲ့ခဏနောင်မယ်ဆိုအေးသွားပြီမရအစားပြန်စားရအဲ့တော့နားလို့မရဘူးသူကပုတ်ဆက်ပြီးတော့ပုတ်အဲပုတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့မိထားတောင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှသူကကိုလိုချင်တဲ့မိရဒါကြောင့်မလို့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကရေးတဲ့ထဲမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာမိပုတ်ယောက်ျားပမာလာတို့မနာမနေသူကမိပုတ်တဲ့လူလူနားလို့မရဘူးစက်တိုက်အားထုတ်ဆိုသမထကျင့်စဉ်ဒီပါလေကျင့်ပြီဆိုရင်နေရာပြောင်းတာတို့ဘာတို့ဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့တထိုင်နေနဲ့တမာတိအရှိန်ကောင်းအောင်လုပ်တာဒီလိုဆုလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုလုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးအဓိကကဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းဟူသည်မနောကံလုပ်ငန်းဖြစ်သည်နော်กายกรรมမဟုတ်ဘူးဝစီกรรมမဟုတ်ဘူးပြောရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကိုရီးလက်ရောက်ကိုလှုပ်ရှားပြီးလောက်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပါလဲလို့ဆိုရင်မနှောကံစိတ်ထဲမှာအလုံးလုံးရမယ်တော့စိတ်ထဲမှာအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ကိုအတိဆုံးပဲအာယုန်နဲ့စိတ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့အမြဲတမ်းဒီဆက်ဆက်ပြီးတော့နေအာယုန်ရှိရဘူးစိတ်ကလည်းအမြဲသွားနေတာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ကအမြဲဆုံစည်းနေတာမဆုံးစည်းရင်လည်းစိတ်မဖြစ်ဘူးစိတ်နဲ့အာယုံစိတ်ရှိနေတယ်များအာယုံရှိနေတယ်တဲ့ကူတာမှတ်ထားပဲစိတ်ဆိုတာအာယုံနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်စိတ်မှမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတဲ့စိတ်အလွန်သိမ်မွေးတဲ့စိတ်ပြီးပြန်လဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုသေးတာအဲနိဗ္ဗာန်အာယုံမရှိရင်မစိတ်ဖို့စိတ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မလဲတော့သူ့အာယုံလေးနဲ့သူ့စိတ်နဲ့ကဒီလိုအာယုံရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်တချို့ကအာယုန်နေငြိမ့်သွားပြီးတော့စိတ်ကလေးကြီးပဲကြံတော့တယ်ဆိုတာဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။နော်ပြောကြတယ်။အာယုန်မရှိဘဲနဲ့စိတ်ကလေးကြီးကြံရစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးက။အဲ तू မသိတာ။မရှိတာမဟုတ်ဘူးမသိတာ။နော်။အာယုန်ကပျောက်သွားပြီးတော့စိတ်ကလေးကြီးပဲကြံရစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူး။ဒီဟာနှစ်ခုကဘယ်တော့မှခွဲလို့မရတဲ့အရာနှစ်ခုပဲ။စိတ်ဆိုတာအာယုန်ထဲမှာပဲအမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်ရဲ့အမှတ်လက္ခဏာပြောတဲ့အခါမှာအာရမဏဝိသန္နာလက္ခဏာအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးစိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖြစ်သည်မစိတ်ဟာအာယုန်ရှိရမယ်ရှိတဲ့အာယုန်ဒီတိမ်မွေးတဲ့အာယုန်ရင်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကျန်တဲ့အာယုန်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကပ္ပဋ္ဌာန်းအလုပ်ဝိပဿနာအလုပ်သို့မဟုတ်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ဆိုဒီမှာစိတ်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ကိုပဲအဓိကထားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်လေးကဘာအာယုန်နဲ့တွားနေတယ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါစောင့်ကြည့်တာဘယ်သူကစောင့်ကြည့်ပေးလို့ဆိုတတိယစောင့်ကြည့်ပေးနေတာတတိလစ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းစိတ်ကလည်းလစ်သွားပြီးသားမှတ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိအားနေနေတာကိုစိတ်ထဲမှာတတိလေးတိုးတက်လာအောင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတာ mental exercise ပေါ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်တာကိုဒါကမ္မထအထုတ်တယ်လို့ဘယ်လိုပြောတာအဲ့တော့စိတ်ကလေးနဲ့အာယုန်လေးနဲ့အမြဲတမ်းတွဲနေအောင်ဟာဒီတရားထိုင်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တွားရင်လာရင်စားရင်လည်းတွဲထားလို့ရတာပဲတွဲလို့ရတယ်ပေါ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုအာယုန်ဆိုင်ဖို့အဲ့ဒါဟာအဓိကအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှင်ငါကဘယ်နှစ်နာရီထိုင်နိုင်တယ်ထိုင်ပြီးတော့တော့ဟုတ်တယ်ဘာလုပ်နေမှမှမသိတာထိုင်ပြီးငုတ်တုတ်အိတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတယ်လေထိုင်ပြီးအိတ်နေတာလည်းရှိတယ်တီဟိုသွားတော့ကတီဟိုကျွန်းမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကရှိတယ်သူခဏထိုင်လိုက်တာတဲ့ထိုင်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးဘာမှမသိတော့ဘူးတဲ့စိတ်ရောရုပ်ရောချုပ်သွားတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်လို့သူကထင်အိတ်ပျော်သွားတာနေမှာပါလို့ဖုံးပြန်ပြောတယ်အိတ်ပျော်သွားရင်လည်းဘာမှမသိဘူးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ကတော့သိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဘာမှမသိဘူးမဟုတ်ဘူးသိနေတယ်သိမ်မွေးတဲ့အာယုံသိမ်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးကသိနေရမယ်တခုရှိနေတယ်သူကဖြစ်နေတာကြီးပဲအများလားဒီဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့စိတ်တန်တတိကသူကပြတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးပြတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးပြတ်

0: တိုင်းလည်းလူလည်းပြတ်ပြီပေါ့မရှိဘူးမပြတ်ဘူးသူကတန်တတိဆိုရဖြစ်စဉ်ကြီးတခုကရက်လို့မရဘူးသူကရက်လို့မရဘူးရက်လို့ရတယ်ဆိုတာအလွန်တမာတိကောင်းတဲ့အခါကျတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တခုကိုပော့စလုပ်လို့တော့ရလုံးဝရက်ပြစ်တာမဟုတ်ပော့စတော့လုပ်လို့ရအဲ့ဒါပော့စလုပ်တာတောင်မှအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလုပ်လို့မရဘူးယဟန္တာဖြစ်ုံနဲ့လုပ်မရဘူးဇန်လဲရရမယ်နော်ဇန်ဒီအားလုံးလည်းရရမယ်ဝိပဿနာလည်းပဲကြွန့်ကျင်ရမယ်ယဟန္တာတော်၎င်းအနာဂံတော်၎င်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာစိတ်ကိုပော့စလုပ်လို့ရတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်ချင်လို့မရဘူးလှုပ်ချင်လို့မရဘူးအင်တာမအရှင်ကောင်းပြီးတော့သွားနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကအခြေခံတိဝေယံလေးတွေပြောတာသီလဒါနသီလဘာဝနာသို့မဟုတ်သီလသမာဓိပညာဒီဒီနှစ်ခုထဲမှာတမာတိနဲ့ပညာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့သွားရမှာအဲ့ဒါနောက်ဒါနသီလဘာဝနာဘာဝနာကြတော့တမာတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုကိုတွေ့ပေါ်အောင်လုပ်တာအဓိကပေါ့လေအဲ့တော့ဘာဝနာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘာဝနာနှစ်မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်တမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလို့ဘာဝနာနှစ်မျိုးရှိတယ်သမထဘာဝနာဆိုတာမိမိစိတ်ကလေးကိုအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာတင်မယ် focus လုပ်တာပေါ့နော်အာယုံလေးတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုလွတ်ထားတာပို့ထားတာတခြားကိုမသွားအောင်ထိမ့်ပေးထားအဲ့တော့ဒီလောက်ကလည်းလွယ်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါသမာဓိလုပ်ငန်းလို့ခေါ်တာအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုငြိမ်သွားအောင်ထိမ့်တာထိမ့်လို့လုံးဝငြိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကစိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေပြည့်လာနောက်ဆုံးမှာဆံရလာတယ်ဟောဆံရလာတယ်အဘိညာဉ်တွေရလာတယ်ဒီမှာသူကသူအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါတမာတိလုံငါရဲ့အထွတ်ထိပ်ဝိပဿနာဆိုတာကြတော့အဲ့လိုစိတ်ကိုတစ်ခုတည်းနေရာမှာငြိမ်းနေအောင်ထိန်းစေမလို့သူကအဲ့လိုထိန်းထားရင်လည်းဖြစ်သမျှတွေကိုသူကမသိလိုက်ပါဘူးသိလိုက်ပါမှာမဟုတ်ဘူးวิปัตตนาဆိုတာပညာကိုအဓိကထားတတိနဲ့သံစညာကိုတိုးပေါင်းအောင်လုပ်วิปัตตนาတရားတမာတိမပါဘူးလားလို့ဆိုပါတယ်သူကအဓိကမဟုတ်တမာတိကနောက်လိုက်ပဲအဲ့တော့วิปัตตนาကြတော့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ဖြစ်သည်မြတ်အာယုန်ဤဘုံမှာသူ့ရဲ့အာယုန်ရဲ့တဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားသူ့ရဲ့တဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားပထမအဆင့်အာယုံရဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ကြိုးစားသူ့အတိုင်းသိအောင်ကြိုးစားဥပမာပဲဟိုထင်ရှားအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထွက်လေဝင်လေလေးလှုပ်ရှားနေတာဒါလှုပ်ရှားနေတာရဲ့လေရဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီသဘာဝလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားနေတာအဲ့လိုကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတော့အဲ့ဒီသိလိုက်လှုပ်ရှားတဲ့သဘာဝလေးရတခုလိုက်ပြီးတော့သိတာလေးရသဘာဝတခုဆိုသူသဘာဝနှစ်ခုထင်ရှားလာတာသူတခုတည်းမဟုတ်နှစ်ခုဖြစ်လာထက်လေဝင်လေပေါ်မှာသမထကျင့်စဉ်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထက်တဲ့လေဝင်တဲ့လေလေးပေါ်မှာထိတဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကိုတခြားမရောက်စေဘဲနဲ့လေတိုးတဲ့နေရာလေးတွင်အာရုံစိုက်ပြီးတော့မှတ်နေတာမှတ်တဲ့အခါမှာနမိတ်တလို့ဆိုတယ်နိမိတ်ထင်းရောင်မြင်အောင်လေးတွေပေါ့ဒီလေကတဘာဝအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ထင်းရောင်မြင်အောင်ပေါ်လာတာကိုနမိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်မှာဆက်ပြီးအလုံးလုံးလို့ရှိရင်ခုနကတမထအကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးမှာတိုးတဲ့လေလေးကတစ်ခုလေတိုးခံရတဲ့အသားဆိုင်လေးမှာရှိတာကတစ်ခုထိမှန်တိလိုက်တဲ့အတိလေးရတခုဆို၃ခုမှတ်တာအဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဖြစ်သွားတယ်၃မျိုးရှိတာ၃မျိုးတစ်ပြိုင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလို၃မျိုးတစ်ပြိုင်နဲ့ဖြစ်တာလေးတွေဟာနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့တဘာဝလေးတွေလေးဆိုရင်လေးကိုအာရုံပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေးရဲ့လှုပ်ရှားတွန်းကန်တဲ့တဘာဝလေးကိုတတိထားမိလိုက်တယ်အဲ့ဒီလေးလေးထိသွားတဲ့ကာယပတ္တာရုပ်ကလေးဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုတတိထားမိလိုက်တယ်ထိမှန်တိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာကိုတတိထားလိုက်မိတယ်ဆိုတော့သုံးခုတတိထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလို့တတိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိထားလိုက်ရုံနဲ့ပဲသူ့ရဲ့သဘာဝတရားလေးကိုတိသွားတယ် အဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာဟာအားလုံးဘယ်လောက်ထိအောင်လုံးအောင်မလဲဘယ်လောက်ထိအောင်သိရမလဲဆိုဒီသိမှုဟာခိုင်မာလာတဲ့ထိအောင်ဒါပဲလုံနေရမှာဆက်ပြီးတော့ဒီသိမှုဟာရှင်းတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့လင်းလာပြီးဆိုသည့်ထိအောင်လုံပြီးနောက်ဆုံးဟာငါလေးယူနေတာမဟုတ်ဘူးလေကသူ့သဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်နေတာလေလေးတိုးထိတဲ့နေရာလည်းငါမဟုတ်ဘူးသဘာဝတစ်မျိုးတစ်ခုပဲတိလိုက်တာလည်းငါမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးရင်လည်းခဏအတွင်းမှာပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ထပ်ဆင့်ပြီးတဲ့အသည့်တွေရောက်လာကြည့်ထီအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီကြတော့မှသူ့သဘာဝတိုင်းသူဖြစ်ပြီးပျက်သွားတာဆိုတာမြင်ပြီးမြင်ကြတော့မှဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်တာနော်ဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီထိလိုက်တာတို့ပြလိုက်တာတို့ဆိုတာသူ့ဘာသူအလိုလျောက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆံရဆံရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဆိုတာပြလိုက်တာလည်းပဲဒါဝိပဿနာအကြောင်းတရားကိုပဲသိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့တမထကျင့်စဉ်နဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဟာမတူဘူးဆိုလိုတာကတမထကျင့်စဉ်ကတမာတိကိုဦးစားပေးတယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကပညာကိုဦးစားပေးတယ်ပညာဆိုဒီမှာတမာတိလုံလောက်ရုံရှိပြီးတတိနဲ့သွားတာနော်တတိထားထပ်ဖို့ပဲလိုတယ်တတိထားနေရတတိလွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းပညာမဖြစ်ဘူးတတိလွတ်သွားတယ်ဆိုတာမမြင်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလေနော်ပညာမမြင်လိုက်ရဘူးဘာလို့တော့ဆိုမတိလိုက်တာအဲ့ဒါလို့တတိလွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းသိချင်းဆိုပညာလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့စင်စမပြတ်တိနေအောင်ပညာတွေစွမ်းအားနဲ့ရှိနေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရတာဒါကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာဆိုတာဝိထူးထူးခြားခြားပတ္တနာရှုမြင်တာအနေစားလို့မြင်တယ်ဒုက္ခလို့မြင်တယ်အနတ္တလို့မြင်တယ်အဲ့ဒါလို့သဘာဝတရားတစ်ခုကိုပဲကိုယ်ရှုတော့တဲ့ကိုယ်မြင်သုံးခုစလုံးတစ်ပြိုင်တည်းမြင်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးတချို့ကဒုက္ခလို့မြင်မြင်မြင်ပဲတချို့ကငါဘာမှမတိုက်နိုင်တဲ့အရာကြီးလို့မြင်မြင်မြင်ပဲတချို့ကယောဂါကြီးလို့မြင်မြင်မြင်ပဲသူမြင်နေတာမြင်ကိစ္စမရှိဘူးနော်တဘာဝအတိုင်းမြင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တော40ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတော40ကိုခြုံလိုက်တယ်တော40ဆိုလို့ဟိုတော်တီတော်မအောင်မိတ်လင်းနေအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဆိုတာအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုတယ်ဆိုတဲ့နေရာအလုံးပဋိသင်္ဖိတာမဲ့မှာ40တောင်ပြထားတယ်။မြင်မုံမြင်နည်းတွေမတူဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတူးနဲ့တူမြင်လာတဲ့မြင်မုံချင်းကွဲပြားခြားနာပြီးပညာတွေဖြစ်လာပြီးဆိုမှဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အမယ်။တမထတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမာဓိတမထဘက်ကိုသွားတယ်။နော်တချို့ကလည်းတမထာလေးကိုအရင်ထူထောင်လိုက်ပြီးတော့မှတမာတိလေးကိုကျင့်ပြီးတော့မှဝိပဿနာသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်ပေါ့တကယ်ကတော့မဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာချိလေသူကတတိတံပစညာဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ရတယ်ဝိပဿနာသွားမယ်ဆိုရင်တတိတံပစညာပိုအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုပြောတတိဆိုတာဘာလို့လို့ကိုယ်မှာတတိရှိနေရမယ်နော်တတိရှိနေတယ်ဆိုတာတမာတိလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအစဉ်စမပြတ်ရှိမှတတိဆိုတာကိုလေကြည့်မဂ်ဂင်ရှင်ပါထဲမှာတတိဆိုတာကိုတမာတိအုပ်စုတယ်ထည့်ထားတာကိုတတိထားဖို့လို့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝီရိယကိုလည်းတမာတိအုပ်စုတယ်ပဲထည့်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ကလေးငြိမ်ဖို့ကြီးလည်းမကြိုးစားလည်းနဲ့တိဖို့ကြိုးစားတာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်နော်တိဖို့ကြိုးစားမကြိုးစားဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မကြိုးစားဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးသမารိဟိုသူရှုတော့ကနေသူသွားသွားတာကို့မှာဘာပိုလိုအပ်နေတယ်ငါမှာတတိတွေအားပြောင်းနေသလားဆိုရင်တတိယအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ထင်ပါလို့တတိယတတိရှိအောင်ကြိုးအဲ့တော့တတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်အောင်မလုပ်ဝီရိယရှိရမရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဝီရိယရှိရစိတ်ကလေးမငြိမ်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ဝီရိယကောင်းဆောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တမဝယမတမတတိတမသမာဓိဆိုရယ်ဒီ3ခုဟာဒီမဂ်ကင်၈ပါး3ခုကိုမဂ်ကင်၈ပါးတဲ့ဒီ3ခုကိုသမာဓိမဂ်ကင်လို့ဖွဲ့စည်းထားတာဒါက ဥဆောင်တဲ့မဲ့ခင်အနေနဲ့တမာတိမဲ့ခင်လို့ပြောတာသူတို့ပူပေါင်းပြီးတော့လောက်ရမှာသူစွမ်းအားနဲ့သူပဲတမာတိတစ်ခုတည်းလည်းမဖြစ်ဘူးဝီရိယတစ်ခုတည်းလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတမာတိနဲ့ဝီရိယကတခါတခါကျတော့ဆန့်ကျင်ပေလေးလိုဖြစ်တတ်တယ်နှစ်ခုကထိန်းကြီးထားဖို့လိုတယ်တမာတိလွန်ကဲသွားပြီးတော့ဝီရိယလျော့နေသွားလို့ရှင်လူကထိနမိတာဖြစ်သွားပြန်အော်ဝိရိယတွေကတော့လွန်ခဲ့ပြီ။တမာရီကအာနဲ့တော့ပြန်တော့ဥဒ္ဓစ္စဆိုတော့စိတ်လွန့်ပြန်မှုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုက balance ဖြစ်နေအောင်ထိန်းနိုင်အောင်။ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှပို့အောင်မလုပ်နဲ့။သူတို့နှစ်ခုကလည်းမျှညီနေအောင်ကြိုးစား။အဲ့ဒီလိုမျှညီနေအောင်ဘယ်သူကထိန်းပေးမှာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်တတိယထိန်းတာ။ဟာ။အဲ့တော့တတိယတော့အမြဲတမ်းအထိန်းပဲ။ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကြည့်တမာတတိသမတတိတဘုဆင်ကိုတတိတဘုဆင်ကိုဆိုပြီးတော့ထိတ်ကနေထားလိုက်တာချိန်ဝင်ညာလေးလို့ထားတဲ့သဘောပဲသူကဟိုဘက်ချိန်ဝင်ဒီဘက်ချိန်ဝင်ကိုရှာလေးကနေထိမ့်ပေးသွားတာလေအဲ့ဒီသဘောပဲဒီပညာဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမထိမ့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တစ်ဖက်စွန့်ရောက်သွားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်လမ်းချွန်သွားတယ်သူကအလွန်တိမ်မွေးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မလို့လုံလဝီရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့စိတ်အလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်โอ้อายุตะคูเร่บ่มาสึกกูซ่าอยู่พี่တော့จุซาจุซาได้อาการมางาตะไถเนี่ยတွင်ဖြစ်သွားမယ်လို့လဲဘယ်တော့မှမမြော်လင်းねเนาะဘယ်တော့မှလည်းမမြော်လင်းねကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ပဲလှုပ်နေဖို့ပဲလိုတယ်မြော်လင်းချက်ကြီးတွေနဲ့သွားလှုပ်လို့ရှင်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကလွန်းသွားပြန်ရောအဲ့ကြလမ်းကြောင်းကလွန်းရွှတ်ချော်သွားတဲ့အဲ့ကြောင့်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်နေတယ်ပဲထားလှုပ်နေတယ်ပဲထားရကိုလုတ်နေတာကိုပဲဆက်လုတ်နေရအဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့သွားသို့တော်တရားအာမထုတ်ခင်ကတော့မျောလင်းချက်မထားအောင်လားဆိုထားရမယ်အတ္တာဣမာယပฏิပတ္တိယသရမရဏမှာပရိပုံစိတ်သာဒီအချက်နဲ့အာဥချင်းပြေချင်းမှာလွမြောက်မှာဧကံမဲလို့ယုံကြည်ချက်ဟာယုံကြည်ချက်ထားဒီလိုတော့ထားအထုတ်နေတဲ့အတွင်းမှာထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအချက်နဲ့ကတဏှာဘဝကလွတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်ကိုယ့်ကိုအင်ကာရေ့ချ်လုပ်ကြိုးစားလုပ်ပါဆိုတာကိုပြောရအောင်ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတဲ့အားမှာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်မျက်စိထဲမှာမြင်သမျှဟာဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့တတိအတိစိတ်လေးကိုယ်တဏှာမှာမပြတ်အောင်လက်ကျင့်နေဖို့ဟာပိုအရေးကြီးပါတယ်ပူရေးချင်းနေတယ်အဲ့တော့ဘာရင်ရတယ်အလင်းရောင်နေရတယ်သောတပန်ဖြစ်တယ်သံဃာကံဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကဒါတွေကိုသွားပြီးတော့ဟိုဟွာမလုပ်နေနဲ့เนาะသွားပြီးတော့အာယုမဆိုင်နေနဲ့ကိုလောရမဲ့အလုပ်ကလေးကိုလုပ်နေတာပဲဖြစ်တယ်ကိုလောရမဲ့အလုပ်ထမင်းချက်တဲ့လူလို့ပေါ့ထမင်းချက်တဲ့လူကမီးတောက်ခဲ့လားသူ့ခရူးဆိုင်ရမှာဘာတော့ဆိုသူစံစီလေးတွေကိုပြော့သွားအောင်သူခရူးဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူခရူးဆိုင်တာဘာလို့ဆိုမီးတွေမလွန်ဘူးရေတွေဝေမကြဘူးဒါပဲခရူးဆိုင်တာမဟုတ်လားဝေမကြအောင်ပဲခရူးဆိုင်ရတာတော့အဲ့ဒါလိုပဲတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေကိုယ်စိတ်တွေကတဏှီတဲ့အာယုံပေါ်မှာဖြစ်နေအောင်ခရူးဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကအခြေခံလေးတွေကိုပြောပြတာเนาะအခြေခံလေးတွေကိုပြောပြတာကဲဒီကနေ့ဝိပဿနာမဟုတ်ပဲနဲ့တမထချင်းစဉ်လေးတခုချင်းကြည့်ရမယ်။ဘာကျင့်မလဲလို့ဆိုလို့ရှင်။ဘုဒ္ဓနုတ်တတိဆိုတာလေးကိုအထုတ်ကြည့်ပေါ့။ကမ္မထာဆိုတာကိုနဲ့စီလျော်မဲ့ကမ္မထာတခုအထုတ်ရအောင်။တချို့ကလည်းဝိပဿနာတန်တော်တမထကိုသွားပြပြောတယ်။ပြပြောမှမဟုတ်ဘူးဒါတွေအကောင်းနေကြီးပဲအကောင်းတော့။လောကမှာ၄ကြီးပဲနော်။ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လွယ်တယ်လို့သွားပြောလို့မရဘူး။တော့တပထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံနေတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်တွေကင်းသွားတာဒါအမျက်ပဲအလွန်မြတ်တယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာအာသူကတပထကျင့်တာတပထကျင့်တဏှာဟုတ်ကမလွတ်ဘူးလို့ဟောဒီလိုကြီးရှောက်ပြီးတော့မပြောရဘူးအမှန်ဒါတွေပြောစရာမလိုဘူးကိုကျင့်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဟာတပထပဲဖြစ်စေနော်ရသော်ဗျာကုသိုလ်မှန်သမျှကိုယ်တိုင်မှာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပဲဒီလိုဟောတာကုသိုလ်မှန်သမျှအရေးကြီးဆုံးကဥတီချက်ကသာအရေးကြီးတယ် ဥတီချက်ကဘာဥတီတာကိုလုံးသမ ्या လှုပ်ရှားသမ ्या နိဗ္ဗာန်ကိုဥတီထားတာဒါဟာဥတီချက်အဲ့ဒီဥတီချက်အတိုင်းလုံးသမ ्या နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုအထောက်ကူဖြစ်မှာကြီးပဲဟုတ်ပြီကဲဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုတာဗုဒ္ဓနုတ္တိဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကမြတ်မပြေကပတိနဲ့တွဲပြီးတော့နေတာများတော့အရဟံပတိစိတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုသွားထင်တတ်တယ်နော်ပတိမလိုပါဘူးပတိလည်းမလိုဘူးကောင်းတင်းလို့ဖို့လည်းမလို့ဘယ်နှပတ်စိတ်တယ်တို့ဘလောက်ရွတ်တယ်တို့ဒီလိုဟာတွေမလို့ဘူးဒီဗုဒ္ဓံနုတ္တိဆိုကမ္မထံ40တယ်ဝိတ္တတိမဲ့မှာလမ်းညွန်ထားပုံလေးကိုချစ်ချစ်ဗုဒ္ဓံနုတ္တိကိုလိုကြမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲနံပါတ်1သူကဟိုပရမသီလစောင့်တည်ရမယ်နော်သီလစောင့်တည်ပြီးတော့ကမ္မထံတရားပေးတတ်တဲ့ဆရာသမားထံချင်းကြရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကမ္မထံယူပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်အားထုတ်မှာဒါက procedure တစ်ခုပေါ့ procedure တစ်ခုအဲ့တော့ဘုရားနုဒတိလုံးတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားနုဒတိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအရင်မှတ်ဘုရားနုဒတိအားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓနုဒတိဆိုတာဗုဒ္ဓဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးကိုပြောတာကုံတော်ကိုယ်ဝါလုံးပွားရတာလို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖះမှာအနန္တဂုံရှိအနန္တဂုံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဂုံကိုပွားပါဘယ်ဂုံကိုမပွားဘူးဒီလိုမဆိုလို့အဲ့တော့ဒီထက်ကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့ဂုံလေးတစ်ခု ਨੇ ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖះဂုံနဲ့ကိုယ်တတိနဲ့ကပ်နေဖို့ဒီဟာဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုရားနုတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓအနုတ္တိဗုဒ္ဓဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံအကြီးချင်းအနုတ္တိဆိုတာအချိန်ချင်းအထက်ထက်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်စေတဲ့တတိကိုအနုတ္တိလို့ခေါ်တယ်။အနုဆိုတာအချိန်ချင်းအထက်ထက်တတိအမှတ်ရခြင်း။တခါတည်းနဲ့မရဘူး။အချိန်ပေါင်းမြောင်များစွာမြတ်စွာဘုရားခုံတော်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာရောက်နေတယ်။အချိန်ပေါင်းမြောင်များစွာ repeatedly ပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်နေရအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓနုတ္တိလို့ခေါ်တယ်။နောက်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားကိုအာယုံပြုတယ်လို့ဗုဒ္ဓအနုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနောက်တစ်ခုဆွလို့တာကသင့်လျော်တဲ့ဖရာရဲ့ဂုံကြီးပေါ်မှာအာယုံအမှတ်ရတာဖြစ်သောကြောင့်သင့်လျော်တဲ့တတိသင့်လျော်သောတတိလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနှစ်မျိုးမှတ်နိုင်တယ်ဖရာဂုံပေါ်မှာအချိန်ချင်းထပ်ထပ်မှတ်ရခြင်းဗုဒ္ဓနုတ္တိဒါတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဂုံမှာတင်တင်လျောက်ပတ်တဲ့တတိယမှုဒါဟာတစ်ခုအဲ့ဒါလို့နှစ်ခုအဓိပ္ပာယ်ယူပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုပွားများအားထုတ်မယ်အဲ့တော့ပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအရင်တုန်းကစကိုင်းတောင်ရုံးမှာဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထမ်းနဲ့တရားတို့တရားများရသွားတယ်လို့နာမည်ကျော်ကြားထင်ရှားတဲ့မဟာကန္တယုံဆရာတော်ဖြာကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကတောင်မြို့မဟာကန္တယုဆရာတော်အရှင်စနကဘိဝန္တရဲ့ဆရာဥပိ္ပဇေဆရာစကိုင်းတောင်ရိုးမှာမဟာကန္တယုချောင်းဆရာရှိတယ်။အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကတော့သူကနီလန်းပေးတာရှိတယ်။စိတ်တင်ဖြောင်းငါရှေ့မြဲပွားကြိုးစားဘာဝနာဆိုပြီးတပည့်တွေကိုသင်ပေးတာစိတ်ဆိုတာစိတ်ဉာဏ်ရာကိုကပ်ရမယ်။တင်ဆိုတာတင်မလင်ခွေးထိုင်ဒါတော့ထိုင်နေဟောဣရိယာပုဒ်တို့ကိုပြောစိတ်တင်စိတ်ဉာဏ်ရအရက်ကိုသွားတင်မလင်ခွေပြီးတော့ထိုင်ဖြောင်းဆိုတာခါအထက်ခန္ဓာကိုဖြောင်းဖြောင်းမမတ်ထားခေါင်းကြီးတွေငိုက်ဆိုင်ကြမနေနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းမမတ်လေးထားဒီလိုဆိုလို့တယ်ဖြောင်းငါငါဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုဏ်၅ပါးတွေပေါ်မှာစိတ်မရောက်စေနဲ့တချို့ကကာမဂုဏ်အာယုဏ်ဆိုတာကိုသဘောမပေါက်တော့ရစီတွေကမြင်တဲ့အပေါ်မှာစိတ်မရောက်စေနဲ့ဒီလိုပြောရမယ်။နော်တချို့ကရစီကမြင်တာကိုကာမဂုဏ်လို့မထင်ဘူးလေ။ကာမဂုဏ်လို့မထင်ဘူး။ဟာရစီကမြင်တဲ့အာယုံကိုကာမဂုဏ်ခေါ်တာပဲ။နော်။မျက်စီကမြင်တဲ့အာယုံအဲ့တော့ငါးဆိုဒီမှာမျက်စီကမြင်တဲ့အာယုံနားကကြားတဲ့အသံနှာခေါင်းကရတဲ့အနတ်လျှာထဲမှာပေါ်တဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထိတွေ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးပေါ်မှာစိတ်မရောက်စေနဲ့လို့ပြောတယ်။ဒီလိုဆုံးလို့ရတယ်နော်။ အဲ့ဒီအာယုန်တွေဘောကစိတ်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ရင်းနဲ့အာယုန်ကြားတဲ့အာယုန်အနံ့ရတဲ့အာယုန်အရရလျက်တဲ့အာယုန်ထိတဲ့ထိတွေ့တဲ့အာယုန်အဲ့ဒီအာယုန်တွေဘောမှာစိတ်ကိုနောက်ဆုတ်ထားလိုက်မသွားစေနဲ့သူတို့စီကိုစိတ်တင်ဖြောင်းငါရှေ့မြဲဆိုတာရှေ့ဆိုတာကိုယ့်ရှေ့မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတယ်လို့စိတ်ကူးနဲ့ပင့်နော်စိတ်ကူးနဲ့ပင့်ထားပြီးတော့ကိုကြည်ညိုတဲ့ပထမတော့ခွာဖះကိုမမြင်ဘူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်စင်းတို့ပင့်တာပေါ့နော်ကိုကြည်ညိုတဲ့ဖះရုပ်စင်းတို့တခုကိုစိတ်ထဲကနေပင့်ထားရှေ့မြဲဆိုတာတတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖြစ်နေအောင်ပွားပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်စိတ်တင်ဖြောင်းငါရှေ့မြဲပွားကြိုးစားဘာဝနာဒါအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးသွန်သင်တဲ့ဘုရားနုတ္တိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဘုရားနုတ္တိဆိုဒီမှာဒီရုပ်ပွားတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားနုတ္တိပွားတာဟာဖြစ်နိုင်ရဲ့လားလို့တချို့ကစောတကတည်းရုပ်ပွားတော်ဟာဘုရားစစ်မဟုတ်ဘုရားစစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားနုတ္တိကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်နိုင်သလားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတော်မြုပ်ဆရာတော်ကြီးကရှင်းထားတယ်နဲ့တွေ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာအလွန်တပ်ပေတဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရုပ်ဘွားတော်တွေတွင်မလဲတပ်တပ်ပဲပဲလှုပ်ထားလို့ရှိရင်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဂဝါဆိုတဲ့ဂုံထဲမှာဒီစိတ်တည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ဆင်းကလည်းပါတယ်လေစိတ်တည်ရှိတယ်အိတ္တရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတဆိုတဲ့ဘုံတော်6ပါးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟိုစိတ်တည်ရှိတဲ့ရုပ်ဆင်းအဲ့ဒီပုံမှာလည်းပဲအာယုဆိုင်လို့ရပါတယ်ဘဂဝါဂုံတော်ထဲမှာပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြေထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သို့သောပထမတော့ကိုမမြင်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂုံတော်ပုံမှာအာယုမရောက်သေးလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ပွားတော်ကနေပြီးတော့စပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဂုံတော်ပုံမှာစိတ်ရောက်အောင်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်အဓိကဘုရားကုံတော်ပေါ်မှာကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကဲဘုရားနုတ္တိကိုပွားကြမယ်ဆိုလို့ရှင်အခုလို့သီလဆောက်တည်လိုက်မယ်ကြွတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်မယ်အဲ့ဒီကြွတင်ပြင်ဆင်မှုတွေတည်းမယ်အကြံပေးပြီးတော့ဆုံးမထားတာရှိတယ်ကိုတယောက်တည်းမှာအာထုတ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါမှာလူဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုညှာတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ညှာတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်ကိုဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ညားတယ်ပြန်မမခံနိုင်ဘူးဆိုတာလေရှင်အဲ့ဒါကိုကာယမစ်စေတာလို့ခေါ်တယ်တကယ်တရားလိုချင်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ကိုမညားတော့ဘူးသူကလမ်းကြောင်းမှန်မို့ပဲရေးချင်မညားဘူးခန္ဓာကိုယ်မညားမတာလှုပ်တဲ့ပုံကမျိုးလေရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမလှုပ်ရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပြင်းတဲ့လူကမညားမတာလှုပ်တာကိုသူကအတ္တကိလေသာညောကတွေမှာရောပြီးတော့ထဲ့တတ်တယ်ဖះရတော်မှာပဲအပင်ပန်းခံမလုံးတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါဖះစကားမဟုတ်ဘူးကလားနော်မြတ်စွာဘုရားကလမ်းမှန်ပြီဆိုရင်အယုကြည်ကြည်အေးခန့်ခန့်လုံးလို့ပြောတာဗျာနော်အတ္တကိလေသာဆိုဒီမှာမှားနေတဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာအပင်ပန်းခံရုံတက်တက်ကိုဆိုလိုတယ်ပင်ပန်းခံရုံတက်တက်လို့ပြောတာဘာမှအကျိုးအထက်ပဲ ਨੇ ဥပမာတဏှာကြီးထိုင်နေရင်နှစ်နာရီထိုင်နေတယ်တွေးချင်တာတွေးနေတဏှာကြီးနှစ်နာရီတဏှီကုန်ထိုင်နေအထိုင်မဲပြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့တရားထုလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးထိုင်တဲ့အပေါ်မှာသူဘာစိတ်တွေနဲ့ထိုင်နိုင်ထိုင်နေတယ်လဲဆိုတာအဓိကပဲနော်အိမ်ပြောနေတာလားသို့မဟုတ်တခြားတွေတွေးပြီးတော့ထိုင်နေတာလားဒါဒီဟာပေါ်မှာပဲဆုံးဖြတ်ရမှာထိုင်နိုင်တာကိုတော့မဆုံးဖြတ်နဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းရင်တော့ထိုင်နိုင်မှာပေါ့ကျမကြီးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်နိုင်တယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့တွားပြီးတော့လုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုလုံးလို့ရလို့ရှိရင်ဂျွမ်းမသမားတွေတရားရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုမှမျိုးလဲခြေတော်ပြားလေးနဲ့တည်းရပ်ပြီးကတောင်ကနိုင်သေးတယ်မျိုးစုံလုံးနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါတွေတရားတွေတရားမြတ်ရကုန်မှာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကိုပဲလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းမှန်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကဖြစ်အောင်ဆိုလိုတာက ဝီရိယကိုနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့မှာကာယီကဝီရိယစေရတိကဝီရိယအဲ့နှစ်ခုထဲမှာအဓိကပြရဏနာစေရတိကဝီရိယပြရဏစိတ်ရဲ့တင်းခံထားမှုဆိုလိုတယ်နော်လူတွေကကာယီကဝီရိယတော့ရှိကောင်းရှိမယ်စေရတိကဝီရိယတိတ်မရှိဘူးမရှိတော့စိတ်ကပြော့တယ်လေစိတ်ကပြော့သွားတယ်လူကတော့တောင့်ခံနေပါရဲ့စိတ်ကပြော့တယ်အတွင်းထဲမှာဘလောင်ဆူးနေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါလိုမဖြစ်စေပဲနဲ့စိတ်ကိုယ်ကနေအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်အာယုန်တစ်ခုရဲ့ပုံမှာတည်ငြိမ်နေအောင်ကြိုးစားတာစေတသိကဝီရိယတင်းခံပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုန်ပြုပြီးဆိုတဲ့အခါမှာပေါ်လာအောင်ကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ရမယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုဘုရားအာယုန်ဘက်ကိုလွှတ်လိုက်လွှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံအရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်လေးတစ်ခုကိုပဲစဉ်းစားမယ်။အရဟံဆိုဒီမှာအခုဘုန်းကြီးတို့တွေတဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့ကောင်းစရာလေးတွေးလိုက်ရင်လောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတာနဲ့တွေးရင်ဒေါသဖြစ်လိုက်တယ်။အမှန်မသိတဲ့မောဟတွေကလွန်းနေတယ်။ကိုယ်ထိခိုက်လာရင်မာမနာတွေတက်လာတယ်။သူများကိုယ့်ရဲ့တာသွားရင်မလိုနာမနာလိုဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကိလေသာတွေလို့ခေါ်တာပဲ။ယသောဗျာမှာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးတွေမရှိဘူးငါမှာငါစိတ်ဟာဒီအာယုံပေါ်မှာလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်နေတဲ့ငါမှာလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်အောင်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဟာငါတဏ္ဍာမှာလွှမ်းမိုးနေတယ်ယသောဗျာမှာမြူတစည်းတောင်မှာဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကိလေသာတွေအလုံးကင်းနေလို့ကိလေသာတွေအလုံးပယ်တတ်ပြီဖြစ်သောကြောင့်အရဟံဟောကိုယ်စိတ်လေးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ကိုထုတ်ချီပေါ့ထုတ်ချီလိုက်အဲ့လိုထုတ်ချီလိုက်လို့ရှင်တန်လွန်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောဟာပေါ်လာမှာပဲမြင့်မြတ်တဲ့သဘောဟာပေါ်လာတယ်လေငါမှာလောဘဖြစ်เสียရှိဖြစ်လိုက်တာပဲဒေါသတွေကလည်းဖြစ်เสียရှိဖြစ်လိုက်တာပဲမထိနိုင်ဘူးဟောမြတ်စွာဘုရားကြတော့လောဘလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်တော့ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်တော့စိတ်ရမတည်ဘူးဆိုရင်မောဟလည်းတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးအားလုံးကသူစိတ်ထဲမှာစင်ကြဲနေပြီကိလေသာတွေတခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အရဟံကိလေသာတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိရှိပါလားဒီလိုဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါလားအလွန်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလားဒီကိလေသာပယ်ဖို့ဆိုတာအင်တမခရင်တာပါလားစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေရသော်ဗျာမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒုဒ္ဒရွေမှာဓာတွေကလုံးလက်ခတ်နေတာဘသူကြည်လိုက်ကြည်လိုက်လောဘလေးနဲ့ဒေါသလေးနဲ့မာနလေးနဲ့အိတ်တာလေးနဲ့သူကသူရှိနေကြဒီတိုင်းနေတော့ပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနေပြီမလို့သွားပြီးတော့မထိလိုက်နဲ့မွေဟောက်လိုပဲလူဆိုတာနော်လူဆိုတာမွေဟောက်နဲ့တူတယ်ဘုန်းကြီးတို့အပါဝင်ပေါ့သွားပြီးတော့မထိလိုက်နဲ့မွေဟောက်ကဒုက္ခလေးနဲ့သွားမထိနဲ့ရှူးဆိုပဲပြင်းကြီးထောင်းလာမှာပဲပုထုဇဉ်တတဝါကအဲ့လိုပဲရှူးကနေဆိုရင်လောဘကထွက်လာတာပဲဒေါသကလည်းထွက်လာတာပဲအာယုန်နဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှင်ထောင်းလာတာမရဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်အနေထားရှိတယ်လဲပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းနေလို့ငါကောင်းတာလားနော်ပတ်ဝန်းကျင်ကအစိုးထဲမှာငါကိုယ်ကကောင်းအောင်နေနိုင်တာလားဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့။များသောအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပါဝင်ပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းနေလို့ကောင်းနေတယ်သူတော်ကောင်းနေသူတော်နေလို့ကိုယ်ကောင်းနေရတာတွေကများပါတယ်ပါဆိုဝေးကြီးရှိသေးတယ်လှုပ်ဆရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်သူမတော်ဘဲနဲ့ကိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ဖို့လို့သူတော်အောင်ကိုကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုသေးတယ်လူဆိုတာအခက်ခဲမကြုံရင်ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ထဲကြက်ခိုင်တယ်လို့ထင်တာတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တွေးကြုံမှ तू ဟာရင်ဆိုင်တွေးမှအဖြေဆိုထုတ်နိုင်တယ်လေမွေဟောက်ဆိုတဲ့ကောင်က तू ဟာ तू နေအေးချမ်းချမ်းပဲဒီကောင်သဘောကောင်းတာလို့အောင်းမိမှာအဲ့နေ तू ဟာ तू ဒီတိုင်းနေဒုံလေးနဲ့သွားမထိုင်နဲ့ရှုဆိုပြီးတော့ပပင်းကြီးထောင်းလာမှာအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့ဒီကိရိတာတရားတွေဆိုတာဟာဆန်းကျင်ဘက်ကလေးနဲ့သူကြိုက်တာလေးနဲ့မတွေ့နဲ့လောဘရှုကနေထလာမှာဒေါသကလည်းထလာမှာမောဟတွေမာမနာတွေဒါတွေကထလာတာကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေကိုကိုကိုအမြဲတမ်းချက်ကင်လုပ်ပြီးတော့အော်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေငါတို့လိုလုံးဝမဖြစ်တော့ပါလားငါတို့လိုမဟုတ်တော့ပါလားအဲ့ဒါမှတန့်စင်မြင်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလား အရဟကိလေသာမှန်သမျှတွေပယ်တပ်ပြီးသားဖြစ်နေပါပြီလားလို့ဒီလိုအဆင့်ရောက်အောင်တို့တွေဟာအများကြီးစူးစမ်းရမှာ။ဩမြတ်စွာဘုရားဒီလိုကိလေသာတွေကင်းလို့အရဟံလို့ခေါ်ရတာပါလားလို့ဆိုတာဒါလေးပဲထိုင်တွေးနေလိုက်ဗုဒ္ဓနုတ္တိအဲ့ဒါ။နော်။ပရိကို6ချက်6ချက်နင်းစင်းနင်းပြီးနင်းစင်းလောက်မနေလောက်ဆရာမလို့အဲ့ဒါလုံနေလို့ရှင်စိတ်ကပဲရောက်တာပရိဘောရောက်တာပရိဘောရောက်သွားပြီးတော့ဒီနေ့တော့ဘယ်နှပတ်ရလဲဘယ်နှပတ်ကမပြည့်သေးဘူးထမင်းဟိုးကမတရားသေးဘူးပရိဘတ်ကမပြည့်သေးလို့ဆိုတဲ့အတန်ကြီးခဏခဏကြာရတယ်သူကပရိဘတ်ပြည့်ဖို့ပဲအာယုဆိုင်နေတာဘုရားကုံတော်ဘောရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူကသူတော့အတိဆုံးတော့ဒါတွေးကြည့်တာပါအတချို့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုရင်လက်ညှိုးကိုရစ်ပြီးတော့တခါလေပရိကိုရမ်းတဲ့ပုံကွာရှိသေးတယ်အပတ်ပေါင်းများစွာနော်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့အဲ့ဒါလိုဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဏိဘောနိုင်ငံသွားတဲ့အခါဏိဘောနိုင်ငံဗจิရယာနာလို့ခေါ်တယ်ဗจิရယာနာဆိုတာအခုတိဘက်တည်းကျင့်သုံးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးပေါ့တန္တရမန္တရဗจิရယာနာဝစီရယာနာဒိုင်းမွန်ဘယ်ကဲလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဝစီရယာနာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘာလို့တုံဆိုခုနအရဟံအရဟံအရဟံဒီနေ့တော့ပရိအပတ်တထောင်ရအောင်စိတ်မယ်တို့တထောင်ရအောင်စိတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကအဲ့ဒီကလာတာတွေကောနောက်ဆုံးမှသူတို့ပရိမစိတ်နိုင်တဲ့အခါကျဘာလို့တုံဆိုရင်ဒီတွေ့ဝူးကြလိမ့်မယ်ဏိဘောရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘိန်းလုံးကြီးလှုပ်တာအဲ့ဒီဘိန်းလုံးကြီးမှာအုံမဏိပရမေဟုံဆွေမဏ္ဍန်ကြီးရေးစတာဗဇက်ကမဆိုးအားတဲ့အခါကျတော့လက်နဲ့လှဲ့နေကြတာပဲအကုန်လုံးလက်နဲ့လှဲ့ဘယ်နှပတ်ရအောင်လှဲ့မယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့လှဲ့လက်ညောင်းတာပဲရှိမှာပဲဟိုဒီဖျားကြီးတဲ့တော့ပြီးတော့မြုံလားကြီးကြီးုပ်ကြီးတွေသွားပြီးတော့ချက်သွားနိုင်တယ်ဘယ်မင်အောင်လို့ကြီးုပ်ကဘိုင်းနဲ့ကိုဘိုင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲအဲ့ဒါတော့မစင်စားဘူးကြီးုပ်ဘိုင်းနိုင်ဟဲ့နိုင်ဟဲ့ဆိုငယ်ကတော့နိုင်ခဲ့ရတယ်နိုင်ခဲ့အဲ့တော့နိုင်ပါများတော့အဲ့နာလေးဝင်းပြောင်းပြီးတော့နောက်ပေါက်တောင်သွားလာမသိဘူးလူတွေနိုင်ပုံကတော့မြေကြီးတွေ့လည်းပဲတရားကတကယ်အောင်မြေဆိုပြီးတော့ယူလိုက်ကြတာချင်းကြီးကိုကန်ထုအန္တာကိုရင်ကိုသွားကြည့်လိုက်ပါလေကန်ထလူကန်ထလူမှာဇာကြီးဖြစ်နေပြီမြေကြီးကမြေကြီးပဲလေမြေကြီးကမြေကြီးပဲဒုက္ခအဲ့လိုယုံကြည်မှုရင်အဲ့တော့အောင်တယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာပဲရှိအောင်တယ်မအောင်ဘူးကကိုယ့်ရဲ့အတွင်အားကကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်အပြင်တွေကိုသွားပြီးတော့အတွင်အားမယုံကြည်တဲ့လူတွေကအပြင်ကိုပဲသွားရှာနေတတ်တယ်အဲနေရာသူနေရာမြတ်ဆိုတာမရှိဘူးလားလို့ဆိုတာတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာနေရာတူးပဲတရားထုတ်ခြင်းလည်းဆိုရင်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ပဲလေကိုလို့ခြင်းတာသီလဓမ္မတွေရဲ့အောင်မြင်ရပဲနာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေတိတ်စိတ်အိပ်ပြီးတော့ရွာဥနတ်စင်နာဒါသူတို့အောင်မြင်ပဲလူတွေအိပ်ပြီးဆိုအဲ့ဒီနာသွားပြီးတော့တိုင်းမင်းညိနှိုင်းပြီးရွာဓမ္မတိုက်တာလေအဲ့ဒါသူတို့အောင်မြင်ပဲဒီလိုပဲအဲ့တော့အောင်မြင်လို့ထင်ကြတာပေါ့လူတွေကနော်အဲ့တော့ဆုံးလို့ရတာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးခုနကလို့စဉ်းစားမြတ်စွာဘုရားကုံကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားဂုံတော်လေးတွေကိုမချင်းရှားဘူးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ချီကိုယ့်ကိုငါတို့ကဒီလိုအနေထားမျိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒါမျိုးတွေမရှိဘူးဟောအဲ့တော့ပို့ပုံပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘုရားကိုကြည်ညိုလာတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာသည်တည်းအောင်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပါတဲ့ကဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားနေတာဘာအကျိုးရှိတုံးလို့မေးမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကိုအခုလို့ထိုင်စဉ်းစားနေခြင်းအပြင်ဒါတရားအထုတ်နေတယ်လို့ပြောတာနော်ဘုရားနုတ္တိပွားနေတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီလိုထိုင်စဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာလိုချင်တဲ့တဏှာရာဂဆိုတာဖြစ်လာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပြီဘုရားခုံကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီကမ္မကောအာယုစိတ်မလာဘူးလေ။ဒါကမဖြစ်ဘူး။မုန်းတီးတဲ့ဒေါသလည်းဖြစ်မလာဘူး။မတိဘူးဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူး။ဖျားကုံနေကိုတိနာလေ။စဉ်းစားနေတော့မတိဘူးဆိုတာမဖြစ်ဘူး။မောဟမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ราကလည်းမဖြစ်ဘူး။ဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူး။မောဟလည်းမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ့်နေတယ်လို့ခေါ်တာ။သူ့ဘာသူငြိမ့်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ငြိမ့်တတ်တာ။အကယ်၍သာဖျားကုံတော့အာယုမပြည့်ဘူးဆိုရင်ဒီချိန်တစ်ခုဖြစ်နေမှာ။နောက်ဆုံးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မောဟဖြစ်နေမှာเนาะအဲ့ဒီမောဟတောင်မဖြစ်ဘူးသိနေသည့်အတွက်ကြောင့်မောဟမဖြစ်ဘူးราကလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးဆို ဟောကိလေသာတွေကိုဆက်ချုပ်ကိတ်လုပ်တယ်ကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားလိုက်တာကြည့်ဖြစ်ခွင့်မရအောင်တားထားတဲ့သဘောအဲ့ဒီချက်အိပ်ပျော်နေလို့မဖြစ်တာကတမျိုးတားတာမဟုတ်ဘူးဒါကအခုကအသိစိတ်ရှိနေရတဲ့နဲ့မဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာအဲ့ဒါဟာတားတာပဲဆေးတောက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတာပဲတဏှာကြီးတားလိုက်တဲ့ဆိုရင်တဏှာကြီးစားဟိုကောင်လေးနောက်ဆုတ်သွားရပြီလေနောက်ဆုတ်သွားပြီရှစ်တလံလို့မရတော့တဏှာကြီးအထုတ်လိုက်တယ်အရဟံဂုံတော်ပေါ်မှာစိတ်ရောက်နေတယ်ရာဂမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးမောဟမဖြစ်ဘူးဖရာဂုံတော်ပေါ်မှာစိတ်ဟာတစ်ဖြောင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေဖြစ်လာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဖရာဂုံတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်နူးဝမ်းသာလာတယ်ပမောဇ္ဇဝမ်းသာကြည်နူးလာတော့ပီတိတွေဖြစ်လာတယ်ပီတိပမောဇ္ဇတပီပမုဒိတတပီတိဝမ်းသာလာလို့ရှိရင်ပီတိတွေဖြစ်လာပီတိမနတကာယောပတ္တမတိပီတိဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်လေးဟာငြိမ်းချမ်းလာတယ်ငြိမ်းချမ်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩဘာဖြစ်လာလို့ဆိုပတ္တတကာယောဒုက္ခဒုက္ခဝေဒိတိချမ်းသာကိုခံစားလာရစိတ်ချမ်းသာတယ်ကိုယ်ချမ်းသာတယ်ဖြစ်လာဟောချမ်းသာရပါဖြင့်ဒုက္ခိနောစိတ်တံတမာရိယတိချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တွေကငြိမ်းလာတယ်ငြိမ်းလာတာတမာရိယလားတမာရိယလာတဲ့အခါကျတော့သိကျင်တာကိုအာရုံပြုလိုက်တာနဲ့တမာဟိတောယထာဘူတံသာနာတိတမာဟိတတယထာဘူတညာနာတတနာဆိုတမာရိရှိတာတဲ့အခါကျဖြစ်မှန်တွေကိုသိလာတယ်လို့ဆိုဟောဒါကုံတော်ပွားခြင်းအကျိုးတစ်ခုကဒါလို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကုံတော်ပွားလို့ငါစီးပွားတွေတက်လာတယ်လို့မရသေးတဲ့ကြွေးတွေရလာတယ်လို့အဲ့ဒါတွေသွားလုံရင်ကတော့လောဘတွေပြန်ထူထောင်တာနဲ့ထူထူပဲဘာမှမထူဒါတွေနဲ့မဆက်ဆက်ရဘူးဒါတွေနဲ့မတွေးရဘူးအကျိုးအမြတ်ဆိုတာအဲ့ဒါချက်ချင်းရတဲ့အကျိုးအမြတ်နော်ဒီအကျိုးအမြတ်ကိုလူတွေကအတိမတ်မပြူဘယ်ဟာမှအတိမတ်ပြူလို့ဆိုကြွေးရစရာရလာရင်အတိမတ်ပြူတယ်တစုံတစ်ခုရောင်းအောင်လို့ပတ်ဆိုင်ရလာရင်အတိမတ်ပြုတ်လာတယ်အဲဒီကြမ်းမှာအဲဒီကြမ်းမှာရတယ်လို့ထင်တာခက်တာကနော်ဖះကိုအာရုံပြုလို့ရာဂဒေါသမောဟတွေကိုနှိမ်လိုက်နိုင်တာကိုအကျိုးလို့မထင်ဘူးအဲ့ဒါအကျိုးကြီးမားတဲ့အကျိုးအလွန်ကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးကိုရလိုက်တာခုနငွေကြေးဥစ္စာဒဏရတာမကြီးမားဘူးအလွန်သေးငယ်တဲ့အရာတွေဒါတွေကလည်းမဆိုင်လည်းမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လက်တွေ့တရားထိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီလိုဖြစ်လာရအဲ့ဒါအရဟံဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓံတို့တည်းကိုပွားပြီးတော့အားထုတ်မယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီသူဗုဒ္ဓယဟန်ရဲ့အတိတ်ဘဝမှာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကရှင်သူပြပိုက်သူကအဲ့ဒီတုန်းကယသိသူ့ကိုဗာပြောတော့ဆိုဘာဝေဟိဗုဒ္ဓံတို့တည်းဘာဝနာနမနုဒ္ဒရံဘာဝနာတွေထဲမှာဒီလောကမှာမြတ်စွာဘုရားအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တတိဖြစ်ပွားမှုအတိညာဖြစ်ပွားမှုအဓိကတော့တတိပဲเนาะဘုရားကိုအာယုံပြုတ်ပြီးဘုရားကုံပေါ်မှာတတိဖြစ်မှုဆိုတဲ့ဘာဝနာတရားဟာအမြတ်ဆုံးသောဘာဝနာတရားဖြစ်တယ်ဘာဝေဟိဗုဒ္ဓံတို့တတိအဲ့ဒီအမြတ်ဆုံးသောဗုဒ္ဓံတို့တတိဘာဝနာတရားကိုပွားများပါတဲ့ဗုဒ္ဓံတို့တတိကိုပွားများမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပုရိယိတ်တတိမာနတံမင်းရဲ့အလိုဆန္ဒတွေပြည့်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့အလိုဆန္ဒအလိုဆိုဒီမှာဟိုတခြားတွေလည်းတော့မတွေးလေနဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်ဝတယ်ဆိုတာတခြားတွေတော့မတွေးနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုဖះဆွဆူကဟောခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓံတတိကမ္မထံကိုယနေ့ပွားများအထုတ်ပြီးတော့ခြေပေါ့ဗုဒ္ဓံတတိပွားများအထုတ်ခြင်းဟာဒီအာဒါကြီးကသမထာကြီးပါလို့တော့ပြီးတော့မပြောလေနဲ့เนาะဘုရားတော်တည်းပွားများအထုတ်ခြင်းဟာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီအချင်းလေးကောင်းတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့တရားစွာအားတွေတတိစွာအားတွေပညာစွာအားတွေတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယခုချိန်ကစားပြီးတော့မိမိတို့ထိုင်မဲ့ဣရိယာပုတ်လေးကိုပြင်ပြီးတော့ထိုင်ကြပေါ့ထိုင်ပြီးတော့အခုပြောခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံလေးကိုထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားတာဖះကုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓံတတိကမ္မထံကိုစတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများကြရအောင်ကိုကြိုက်တဲ့ခုံတော်လေးတစ်ခုကိုခေါင်းညံထဲမှာပေါ်လာသည်ချီအောင်အရဟံနဲ့ပဲပွားပွားတမတမုဒ္ဒနဲ့ပဲပွားပွားဒီနော်ဝိဇ္ဇာစရဏခုံနဲ့ပဲပွားပါသူကတ္တနုဒရောလောကဝိ အဲနုဒရောပုရိသဓမ္မတာရတိလောကဝိတုနုဒရောပုရိသဓမ္မတာရတိဘယ်ခုံနဲ့ပဲပွားပွားကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးရလေးနဲ့အဲ့ဒီခုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာစင်စဲမပြတ်ဖြစ်အောင်ဘုရားနဲ့တတိကမ္မထံကိုအားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆက်လက်ပြီးတော့တရားထုတ်ကြဖို့နော်
1: မန္တသကဝါလေတုအန္တရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသဒ္ဓမမုနိရာဇသသုဏ္ဏတုတကမောကတံဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တဓမ္မလဝနကာလောယံဗဒန္တနမောတတအတူတူဆိုကြရအောင်နမော

0: ာ
1: ချမ်းသာသူနားလို့ရပါတယ်သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတက္ကရ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ရသော73ကြိမ်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့တတိယမြောက်တဲ့နေ့နှစ်နာရီဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတရားတော်လက်တွေ့လုံနေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများဘယ်နှကလည်းပဲလက်တွေ့လုပ်ငန်းနေနာခဲ့ရနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းအောင်ရှုရမှတ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့အရှိတဘောတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တယ်မှန်မှန်သိအောင်လုပ်တာပဲအဲ့ဒီဒီဘို့အတွက်အမှတ်ကအကူပေးရအမှတ်မပါပဲနဲ့သွားရင်သွားမှန်းသိရရင်ရမှန်းသိစိတ်ကြရင့်ကျက်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေမရင့်ကျက်သေးရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနာမည်ခေါ်ပြီးမှတ်နေတာတော့မှစိတ်တွေကခဏခဏပြန်လွင့်နာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့လှုပ်ရှားတာလေးတွေသွားတာလေးတွေနားတာလေးတွေကျင်တာလေးတွေစသည်အဖြစ်ထိုင်လို့ပဲဖြစ်စေသွားလို့ပဲဖြစ်စေတည်အောင်လုပ်မယ်လို့ဤွယ်ချက်တော့ကောင်းပါတယ်တကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အစာပိုင်းတော့ပဲနည်းနည်းပဲသိ။နောက်ပိုင်းကျတော့မဆက်တော့အသိတွေကျဲသွားတယ်။ဘယ်နည်းလို့လဲပဲကိုယ်တိုင်ထိုက်လျောက်အမှတ်မပါပဲလုပ်ကြည့်ရယ်။စိတ်ကူးရင်နေဝနာများတယ်။တရားသဘောတွေကိုစိတ်ကူးတာများတယ်။ဓမ္မလက်တွေ့စံတပ်ဖူးရသူတွေလည်းရှိတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကနာမည်လေးနဲ့ခေါ်ပြီးမှတ်ခိုင်းတာဖောင်းရင်ဖောင်းနဲ့ပိရင်ပိနဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်အာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဖောင်းနဲ့ပိနဲ့မှတ်လို့မကောင်းဖောင်းနဲ့ပိနဲ့မှတ်လိုက်ရင်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်ဗိုက်ရောက်လိုက်နှာခေါင်းရောက်လိုက်အဲ့ဒါစိတ်တွေပြန့်လွင့်ကုန်နောက်ကြတော့မလုံချင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာအာနာပါနရှုတဲ့ကမ္မထာနေလဲအများကြီးကိုအဲ့ဒီမှာကိုယ်ကရှုဘူးတော့အာနာပါနအလေးအကျင့်များနေဒီနေရာဒီဒေသရောက်လို့ဖောင်းပိန်ရှုလို့ပြောလို့ရှားသမားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဖောင်းပိန်ရှုတော်လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ကြတော့ရှုလို့မရဘူးကိုအာနာပါနခဏခဏလှုပ်ထားတာအဲ့တော့အာနာပါနလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဖောင်းပိန်မရှုနဲ့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှားရတယ်ဦးဇင်းတို့အတန်သဲကွဲရလားမသိဘူးအေးနော်ဆိုသားကြောင်းမှာတော့ပြောတာလေအတန်းမသေးကွဲလို့ဦးဇင်းနာပဲနာလည်း၄တောင်ဒီလုံးလေးကနေတည်းအတန်းသေးကွဲပြီးတော့သဘောပေါက်မှသဘောမပေါက်လို့ရှင်အဲ့ဒါစိတ်ထဲကနေနာမည်လေးခေါ်ပြီးတော့တင်းတင်းရင်းရင်းလေးမှတ်ကြအမှန်မပါလို့ရှိရင်ယင်ကြီးတွေချောနေတဲ့လမ်းမှာဒုတ်တူတန်းတို့မပါဘဲနဲ့အလွတ်သွားရသလိုပေါ့ထိန်းတော်ထိန်းတာပဲနောက်ကျတော့ချော်လဲရောအဲ့ဒီလိုပဲ တိအောင်ဆိုပြီးတော့ကြည်တာတိတိတိအောင်လို့အမှတ်ကြီးရကြားရခန်းနေလိမ့်မယ်ဒီလိုစာတွေလည်းရှိတာအဲဒီစာပေတွေကလည်းပဲစေတနာနဲ့ရေးတာပါပဲဘလို့မှအပြည့်မတင်ပါဘူးသူကလည်းသူကောင်းတာပါပဲဒါရောကြီးတို့ကတော့ခုပါကိုကြိုက်တာကိုလို့ပေါ့ဗျာအဲဦးဇင်းကတော့အဲဒီအမှတ်ပါမှသူချိန်သူခါနဲ့ပေါ့မှတ်တဲ့မှတ်ထိုက်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်းရင်းကိုမှတ်မှသမာဓိရစိတ်ဓာတ်တွေရင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းမှတ်လိုက်ရင်တိတာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တာနှစ်ချက်သေးပဲဒါမှလည်းတိတာအများကြီးတိသွားတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဟိုအတင်းအားဆိုင်ပြီးတော့မှတ်เสียမလို့တော့ရင်းကျက်လာရင်ပြောတာသူဘသူအလိုလိုမှတ်သွားတယ်အချိန်နဲ့ပေါ့လေအချိန်ရတဲ့စပိန်တို့ဘာတို့ဟာသူဘသူသွားနေသလိုပဲနင်းတော့အချိန်ရသွားတော့ဒါမနှင်းရတော့သူဘသူသွားသလိုရှုမမှုစိတ်ဟာလည်းအချိန်ရလာရင်သူဘသူသွားအဲ့ဒါစာပေလို့ပြောတော့ဓမ္မဗျာပါရလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်ပြီးတော့မှတ်ရတာကိုပုဂ္ဂလဗျာပါရဒါတတိအာမကောင်းသေးခင်မရင်ကျက်သေးခင်မှာပုဂ္ဂလဗျာပါရပုဂ္ဂိုလ်ကအားဆိုင်ရယောဂီကအားဆိုင်မှသမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အာမကောင်းလေဘူးကုမစာလုံးရေစသုံးဟုတ်အထုတ်တာတော့ကြာပါပြီ5 6 9 9 10နှစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဆိုတော့တတိသမารီအာမကောင်းရင်တစ်ကပြန်စအဲ့ဒါကြရင်ပုဂ္ဂလဗျာပါဒဖြစ်တယ်လုံမှန်နေရကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မနဲ့မှန်နေအဲ့ဒီကြားတယ်မဟုတ်လွတ်လွတ်သွားတလာခွဲ2လတလာခွဲ2လ3လ4လ5လ6လဇက်တိုက်အားထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့အထူးတယ်လေပင်မခံပြီးမှတ်เสียမလို့တော့သူကသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အံဩဖို့ကောင်းတယ်စိတ်လုံငန်းနေရဒါတွေဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ရောရီတို့တရားသဘောတွေကိုအားကြပြီးတော့အားထုတ်ချင်အောင်ပြောတာတရားတို့တရားမြတ်တွေရနေပြီးသူကြွားဝါပြီးဒါလို့ထင်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့လောက်အားထုတ်လိုက်တစ်နှစ်မှတစ်ခါလောက်အားထုတ်လိုက်ဘာမှမထူးပါဘူးကွာလောက်တာနားတာကျင်တာပဲပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲတရားကိုမထေမဲ့မြင်ပြောမိရင်အပြစ်ကြီးတယ်ကိုကိုကိုလည်းပဲအဲ့ဒါမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားတယ်ကိုဘကောမလုံးနိုင်တဲ့အသားနေတရားတော့ကောင်းတယ်ဘာမထူးပါဘူးကွာအဲ့လိုမပြောနဲ့ဒီတရားတွေကတကယ်ထူးတဲ့တရားတွေမက်ဖို့ကိုရတဲ့တရားတွေအဲအရှိန်မရသေးရင်တော့မထူးဘောစိတ်ကူးတွေတည်းမှာလူးနေတာပေါ့ရှင်နေတယ်မှာကျွဲလူးတယ်လို့စကူရရင်ကျော်မှာမျောပါပြီးတော့အဲလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လူးပြီးပေးကြံဒါအရှိန်မမရသေးတော့ဒါမင်းနဲ့အာမငယ်နဲ့ဖျားအလောင်းဟာလည်းပဲစုပန်တော့တန်းပြီးဖျားဖြစ်တာမဟုတ်ဖျားစုပန်ပြီးအ ਨੇ ဆုံး၄တင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှဖျားဖြစ်တာအဘဂရိတာဝကလည်းကျိုးသားရင်ဖြစ်တယ်ဘုရားစုမပန်လို့ဘဂရိတာဝကမညာဖုန်ညာညာညာလိုချင်တယ်ဆိုလဲကျိုးသားလို့ရှင်လေးတင်ချေကဘာတဲ့သိမကြပါဘူးတစ်ဘဝနှစ်ဘဝဆိုရနိုင်ပါတယ်အဲပေါ်ပေါ်ဆက်သာသမားကတော့ဘုရားတဲ့ကြာသွားမယ်စင်သားကြီးပေါ့ဘုရားတဲ့အတင်ချေနန္နာပွင့်သွားတဲ့တို့ရေကုတ္တရီပုတ္တုဇဉ်ပုတ္တုဇဉ် လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေရှစ်တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေ16တင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေဟာအများကြီးပဲသံပုတ်တိထဝီတင်းဆာဆိုအခုတတိဘာမှမရသေးဘူးမြန်မြန်မညာဖုန်ညာလိုချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့မကြိုးစားရင်တပ္ပညုတမြတ်စွာဘုရားဖြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ကြာသွားလိမ့်အကြောင်းမလို့တံမိုးထားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့စီဝါရေးလူမှုရေးမှာစိတ်ဝင်စားသလိုပေါ့တရားရေးမှာလည်းပဲဂံဘီရစိန်တကံဆိုတာနဲ့စိတ်ဝင်စားလောကောင်းတွေရဲ့အတ္တပညာအတ္တပညာတွေဒီနေရာမှာအဓိကသုံးချလောကီပညာရေးတွေကတော့လောလောဆယ်သာဝဏေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းပေးတာပေါ့ဒီသာဝဏေရေးတဘောဝသာတဏ္ဍစာပါပဲနောင်တန္တရာအတွက်စိတ်မချပါတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဗဟုသုတဓမ္မဗဟုသုတတွေကြတော့တသံနေရာလုံးကောင်းညိုချမ်းသာပေးမဲ့တရားတွေအဲ့တော့မရင်ကျက်သေးခင်မှာတော့ပြန်မှန်းတယ်ဒါပဲနဲ့အာမငယ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ပြန်မှန်းခံပြီးတော့ကျိုးသားပြန်မှန်းခံပြီးတော့ဆိုတာ6နာရီ15နာရီထိုင်မို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုတတ်နိုင်သလောက်ထိုင်တတ်နိုင်သလောက်လမ်းလျှောက်အတင်းအဓမ္မကြီးမလုပ်ခိုင်းဘူးအဲဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့အမှတ်ဆက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်အဲအဲ့ဒါလေးတွေရေးထားအမှတ်ဆက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမှလဲသားဖို့ရေးကြည့်တယ်

ကိုယ်ကောင်ကမလဲသားဖို့ဆိုတာကဘုရားဆက်ထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်ဉဏ်လို့ပြင်းလို့ဖြုတ်ပစ်တာကကိုယ်ကိုလဲသားတာပဲထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မထိုင်နိုင်တာကိုအတင်းမထိုင်ခိုင်းပါဘူးကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်ခန္ဓာကြောင့်ထိုင်နိုင်သလောက်ထိုင်ကိုယ်တဏှာကြီးထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့နာယီဘက်နဲ့ပြင်ပစ်တယ်ပြောင်းပစ်တယ်ဖြုတ်ပြတယ်ဆိုရင်အကိုကိုလှဲ့သားတာပဲဘယ်လိုလှဲ့သားတာလဲဆိုအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ရတာပါပဲကွာအမှတ်နဲ့ပြင်ရတယ်လို့ပြောထားတာပဲအဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့မှားသွားတယ်မှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆိုတာကဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးရအပေါ်ပါအရန်သွားကြနာတို့အရန်ညောင်းကြိုင်နေတာတို့ဘလို့မှမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်မှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ဆက်မှမေစီမာပရိပရာလွေယာမခဲ့ရတော့ဒီထဲမှာဆရာဆရာမတွေလည်းပါမှာပဲเจ้าသူเจ้าသားတွေတင်ပြတယ်လွေယာကနေခဲ့ရဒါတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲမူလတန်းအနေတဖြည်းဖြည်းတင်သွားမှထက်တန်းရောက်တာနောက်မှဘွဲရတာတန်းပြီးတော့ဘွဲရတာမှမဟုတ်တော့လွေယာမခဲ့ရတော့တရားလက်ဒီတိုင်းပဲအတေအရမကြီးတွန့်လို့လို့မရဘူးဒေါ်လာဖြစ်သွားမယ်

0: တရားဆက်သွားမဲ့ယောဂီတွေလည်းပါမှာပဲသမာဓိတွေအားကောင်းပြီးတော့အပြက်တွေကိုဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟာအမှတ်ဆက်တာတိတ်ဖို့တန်ဝေဒနာတွေဘလောက်ပဲကြံကြံဝေဒနာတပိတ်တာသမာဓိတပိတ်တာဝေဒနာနဲ့သမာဓိနဲ့ဘောင်ချိန်သွားသလိုဖြစ်အတိဝဟာရအသေးငူဆရာတော်ဖြာဆရာရလာဝေဒနာနဲ့သမာဓိနဲ့ညီမျှသွားမနာလို့မကျင်လို့မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာပဲဘရှူအမမကောင်းလို့ရှင်တောက်လျှောက်ကြီးနာနေတယ်မချိမဆန့်ဖြစ်မအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်နာလိုက်ပြောက်လိုက်ဒါလိုသွားတာအကောင်းလာတဲ့အခါနောက်ဖြစ်မှာပဲရောရီတို့ဘာမှမပုံနဲ့ကြိုးစားနာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပျောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပျောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါထပ်နာနာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပျောက်သွားပြီကြာရိုးကြာသွားတယ်ဟိုအမတန်ထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်လို့ခုတ်လိုက်တယ်လို့ဝေဒနာတွေကတိကိနေတိကိနေတိကိနေပြတ်သွားတာအဲ့တော့တစ်စက္ကန့်လောက်ပဲနာတယ်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်နာတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့နာတာလေးကိုမှတ်လို့တော့ကောင်းနာတာကိုသဘောတော့ကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ပစက်ကပြင်မထွက်တော့ထွက်တာနဲ့ဝေဒနာတာတက်လာမှာဓမ္မပဲစိုက်ထားမှာအဲ့လိုအမှတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိအချိန်အဟုန်ရတော့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါဝေဒနာရဲ့အကူအညီကြောင့်သမာဓိရဲ့အကူအညီကြောင့်ဝေဒနာကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့်လို့ရတယ်ကိုစားထိုင်တယ်လို့ပေါ့အေးဆေးဆေးမှတ်လို့ရတယ်။နှစ်နာရီသုံးနာရီကြာတော့လဲအေးဆေးဆေးဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။စိုက်ကြည့်လို့ရတော့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုပိုသိတာပေါ့။အဲဝတ္ထုပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သေချာချာကြည့်မယ်ခက်ကြာကြာကြည့်မယ်ဆိုသူ့သဘောကိုသိတာပေါ့လေ။အပေါ်ရန်ပေါ့။နောက်ကြာတော့ခါကြတော့အတွင်းမှာသိတာပေါ့။ဝေဒနာရဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘောရုပ်ရဲ့သဘောကုံလုံးကဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတာပါပဲ။ဟောက်ပြန်နေလို့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ခံစားလို့ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်သိလို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓဘာဝနဲ့သူပေါ့လေသူတန်းနဲ့သူဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ယုတ်လည်းပြက်နေတာပဲဝေဒနာလည်းပြက်နေတာပဲစိတ်လည်းပြက်နေတာပဲအဲ့ဒီအပြက်တွေကိုဖြိုင်မြိုင်ကြီးမြင်လို့ရှင်မကြရင်မမညာဖုန်ညာရတာပဲဒါယောဂီတို့အတူချုပ်နေနေပြောတာမညာဖုန်ညာဆိုဟာဘယ်လိုလုံးဝမှောမသိဘူးတို့ပါရမီဖြည့်နေတာပဲအာမငယ်နဲ့ဒီလို့လုံရင်ရနိုင်တယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဆောင်းဒီမှာလည်းအများကြီးပါပါတယ်လက်တွေ့ရသွားတယ်လည်းအများကြီးပဲဒါအတူချုပ်ပြောတာသိတရားတွေကတော့အများကြီးပဲကြံသေးတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုသိတဲ့အခါမှာမယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လည်းကြည်ရမယ်ယောဂီတို့မှလည်းမှတ်ရမယ်ကြည်လည်းကြည်ရမယ်မှတ်တယ်ဆိုတာကတော့တင်ညာနဲ့မှတ်တာပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်တည်းဆိုင်ရင်ဆိုင်နေရရင်ရတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်နေသွားရင်သွားတယ်ဖောင်းရင်ဖောင်းနေပိန်ရင်ပိန်နေရိုးရိုးလေးပါပဲကြည့်တယ်ဆိုတာမြင်အောင်လုပ်တာပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည့်မယ်လူတယောက်ကိုကြည့်တယ်မြင်ញံလို့ကြည့်တာမြင်တယ်ဆိုတာသိတာကိုပြောတာသိအောင်လို့ကြည့်ခိုင်းတာဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့တတိနဲ့ကြည့်ရတာပဲတတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားတတိပဋ္ဌာနာစိုက်ထားရှုတရားအာယုံကိုရှုတိစိတ်ကစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့သွားဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပမာပေးတာကတော့မြေပြော့ပြော့လှန်နဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်တယ်လို့မြေပြော့ပြော့တဲ့ကိုလှန်ဆိုင်ဝင်သွားတယ်လို့ထိုင်တဲ့အာယုံ ठी တဲ့အာယုံနားတဲ့အာယုံကြွတဲ့အာယုံလှမ်းတဲ့အာယုံဆိုင်ခနဲ့ဆိုင်ခနဲ့စိတ်ကပါသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားအ မှန်ရုံနဲ့မှန်နေသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ဒါအစပဲရတော့ပြစ်မရှိပါဘူးခုမှအစရှိသေးတာမှားကောင်းလာလို့ချင်းအဲ့ဒီ6တော့မှာဥပမာဆိုပါတော့အကောင်တကောင်မြှော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖားပဲဖြစ်6တော့မှာကတ်နေတယ်ဆိုပါတော့ချက်ချင်းခွာထုတ်လို့မရဘူးဥပမာပြောတာလမ်းသွားရင်အဲ့ဒီကောင်ကကတ်ပြီးတော့ပါမလာဘူးလားတော်တို့ခြေတော်မှာဥမာအိမ်မြောင်တို့ဖားတို့ဖြတ်ဆိုလာကတ်နေတယ်ချက်ချင်းလဲခွာထုတ်လို့မရဘူးသွားကတ်နေဆိုသွားရင်အဲ့ဒါရကတ်ပြီးပါမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲတကယ်မှားအားကောင်းရင်စိတ်ကခြေတော်မှာရောက်တယ်ပြောရည်လို့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့ခေါလုံးကဘုသူတ္တသမားတွေပဲဒီ6တော့သွားနေတာအဲ့6တော့မှာစိတ်ကပါသွားတယ်ပဝဉ္ဉေကိုမရောက်တော့ဘူး6တော့မှာပဲစိတ်ကပါသွားတယ်စိတ်ကပါသွားတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားတာလေးတွေနာတာလေးတွေစူးတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေဟာအကုန်မအများကြီးပဲသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်အဲ့လိုမှန်နေရတာအပေါ်ပိုင်းကပျောက်အောက်ပိုင်းမှာအသည့်တွေကအများကြီးဖြစ်ဟောတခါတရားကြားလဲအပေါ်ပိုင်းရောက်အောက်ပိုင်းကိုများတယ်ဆက်ယုံကြည်များသွားနေသလိုစူးဆိုင်ဖို့ပြောနာတော့တော်မစ္စည်းမပရိပဒါပေါ့ဗျာမစ္စည်းမပရိပဒါနေရာတကအရေးကြီးတယ်တအားဆိုင်ပြန်လည်းမရတားဆိုင်ပြန်ရင်လည်းတမာတိလွန်ကဲသွားပြန်ရောပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ်ပေါ်ဆဆဆိုရင်လည်းအမီနာမဘောတင်းနေဖောင်းနေပိန်းနေဆိုတဲ့ဇကလုံးထိုင်းနေထိတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးကြွတယ်လှမ်းနေခြားတယ်ဆိုတဲ့ဇကလုံးဝဟရပညာဝဟရပညာနဲ့တန်ဌာဏနဲ့တွဲနာပေါ့ပုံစံအဲ့ဒီပေါ်ပဲတင်းနေအတွင်းသားဖြစ်တဲ့ပရမတ်ယုတ်ကိုမရောက်ဘူးယုတ်ပဲပရမတ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ပညာယုတ်ရှိတယ်ပရမတ်ယုတ်ရှိတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ခေါင်းခါခြေလက်ခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးဒါယုတ်ပဲစိတ်ကနံကို32ကောဋ္ဌသအခုတွေ့နေရတဲ့အကောင်ထဲကြီးကယုတ်ပဲအဲ့ဒါကိုပညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဗကရီမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရ၊ကြိုင်လို့လည်းရသွားတံဝေကဖြစ်ဖို့သမထအတွက်သုံးလို့ရတယ်ဝိပဿနာရှုတာကပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နံနံတော့မမြင်အောင်ပေါ့လေပရမတ်ယုတ်ပရမတ်ယုတ်ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့မာရသဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေယိုစီးတဲ့သဘောလေးတွေဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရလက်နဲ့လည်းကင်လို့မရဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်အဲပကတိယုတ်ထဲမှာပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်အဲပရမတ်ကိုရောက်အောင်လို့မစ္စည်းမပရိပဒါစူးဆိုင်ပေးပါအရန်ကြီးလည်းစူးဆိုင်လို့မရရန်စူးဆိုင်ရင်တမာတိဖက်ရောက်သွားတမထဖက်ရောက်သွားပုံဟန်နမိတ်တွေထွက်လာဘဝနမိတ်တွေမထွက်လဲခေါင်းကြိုက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ချိန်လောက်ရတယ်အမှတ်စိတ်စိတ်ကလေးမှန်ရင်ကောင်းတာပဲဆိုစိတ်တိုင်းမကောင်းဘူးမနိုင်ရင်သွားမလုံးနဲ့မနိုင်လို့ရှင်ရိမ့်ရိုင်ပြီးလဲသွားနိုင်တယ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ်မှာတတိအင်အားမကောင်းသေးရင်ပုံမှန်လောက်ပဲမှတ်အရင်မစိတ်နဲ့ရမ်းစိတ်ရင်ကြာတော့ခေါင်းမူးပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့7မိနစ်5မိနစ်အောင်လို့ပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူးဒါရေရှည်သွားမှာ24နာရီအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်အရွယ်လိုကြံတဲ့အချိန်ချူးမှန်နေရမှာအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကိုမျက်စိမှပြိပဒါဖြစ်အောင်အရန်လဲမစူးဆိုင်နဲ့ပေါ်လဲမပေါ်နဲ့မျက်စိမှပြိပဒါနေရာကအရေးကြီးတယ်နံပါတ်3ပါအရေးကြီးပါလေအဲမစ္စည်းမပရိပဒါနေရာကအရေးကြီးတယ်။ဒါရဦးဇင်းတို့အစာအုပ်ထဲမှာကြိုကျက်လာလို့မရဘူး။လှုပ်ထားတာတွေ နာထားတာတွေဟောရင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာတာဘုဂရလည်းဒီလိုပဲဟောတာဘုသင်ရမစာတွေကြည်သေးတယ်သူကစာမကြည်ပဲနဲ့ပြောတာလှုပ်ထားတဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒါတွေကပါနေမဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်မေဇိမပရိပရာကြားဖို့အရေးကြီးတယ်မေဇိမပရိပရာကြားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတကယ်လုံနေတဲ့အလုံးဇက်တိုက်လုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်ကိုလုံတဲ့အလုံးဟာဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးကုသိုလ်ရယုံပဲဒါလို့ပော့သွားမှာဆိုလို့ကုသိုလ်ရယုံလုံတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဒီလုံဟာမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရမယ့်အလုံးအဲဒါပဲလေလို့အဲ့ဒီရှင်နိမန်ကြီးလမ်းမှန်လို့ရှင်ကိုရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲဆယ်ရနဲ့လည်းရနိုင်တာပဲတလနဲ့လည်းရနိုင်တယ်အားငယ်ဖို့မလိုဘူးမရသေးလဲနောင်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တာအမတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုကိုကိုမလဲသားဖို့အရေးကြီးတယ်မေရှိမပရိပရာကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုပ်ပေးတလာယရဏတန်ယုတ်စိတ်တတန်ယုတ်တရားတော်တော်ခါတဘာမှာစိတ်တတကြွယ်ဟယဟန်တော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာဆုံးကပ်အိမ်မှာဆုံးကပ်ပြီးတော့ဆုံးကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တရားဟောတော့မဟောခင်မှာရှောက်ထားတယ်စိတ်တတကြွယ်ကအနာဂံတည်ပြီးသားသောတာပန်တရာကအနာဂံအထိသူအဆင်းရောက်နေကာမရာဂပယ်ပြီးသားနတ်တရားလည်းအမတန်သူ့ကိုချစ်ခင်ရသူကမေးတာယဟန်တော်တွေကိုညှင်းဆဲလို့မေးတာမဟုတ်သူမသိလို့မေးတာလည်းမဟုတ်သူလည်းသိတယ်ယဟန်တော်တို့တသက်ညှင်းဆဲခြင်းလို့မေးတာလည်းမဟုတ်အပြန်အလှန်နှီးနှောခြင်းလို့လည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေလို့မေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒါတွေအကုန်သိပြီးသားပဲဒါဖြစ်ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲဆိုတော့နောင်လာနောက်သားတွေတို့သူငါတွေပေါ့သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားတွေကင်းရှင်းအောင်တရားသဘောတွေသိအောင်လို့အဲ့ဒီအတွက်မေးတာမထေရကြီးအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပြမစာလာတော့မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာဟာတည်ပြီးရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးတချို့ကတည်ပြီးဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောက်တချို့ကအသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအတူတူပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာအသစ်ပြန်ဖြစ်တယ်တချို့လည်းမဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတို့ကခန္ဓာလို့ပြောတော့လည်းပဲခန္ဓာကိုသဘောမပေါက်ဘူးတတဝါအနေနဲ့ယူထားတာတတဝါဟာသိရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလွယ်သလိုနဲ့ဇရောင်းတို့မှားသွားတတ်တယ်နော်သူတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူတာတတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်တယ်တည်ရင်ပြန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူတယ်ဒီလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝါတည်ရင်ဖြစ်သည်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတတ္တဝါတည်လို့ရှိရင်မဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောဇီဝနဲ့ကိုဇီဝဆိုတာအတက်ကိုပြောတာအတ္တကောင်ပြောတာဇီဝနဲ့ကိုကအတူတူပဲချွတ်တချို့ကမတူဘူးမိစ္ဆာတ္တိ62ပါအမျိုးမျိုးအယူအဆအမားတွေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဖျားတဲ့မှားတာတွေအဲ့ဒီမိစ္ဆာတ္တိ62ပါဟာဘာကြောင့်အများဖြစ်ပါသလဲဖျားလို့မေးတာအမထေကြီးကမဖြေတာနဲ့ပဲဣတိတတဆိုတဲ့မထင်ငရနေဖြည့်တဲ့ပရိယိကိုခွင့်ပါပြီးတော့ရှင်များအလိုဆိုတပည့်တော်ဖြည့်ပြရသည်အဖြည့် ငါညာမှာမထွန်းတော့ဘူးညာမှာထွန်းတော့ဖြစ်ပါဒါရကစိတ်တကြွယ်ဟိုဣတိဓာတမထေက62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာသက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်စိတ်တကြွယ်ကအဲ့ဆိုသက်ကာယဒိဋ္ဌိဟာဘလို့ဖြစ်ပါသလဲဖရာအဲ့တော့ဣတိဓာတမထေကသူတော်ကောင်းတွေကိုမရှိကသူတော်ကောင်းတရားမနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်လို့ယူတယ်ယုတ်၌အတ္တလို့ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ယုတ်နဲ့အတ္တနဲ့ကိုတထက်ထဲယူထားတာဒီသုံးခုကတော့တခြားစီယူတာယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တလေးမျိုးသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်အဲနံပါတ်1မျိုးအရင်တော့ယုတ်ဟာအတ္တပဲဟောယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးအာယုတ်ဆိုပြီးတော့သိတာပဲယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်နေတာယုတ်ပဲသထရာဘောတေသောဝါယောယုတ်ပဲယောသွားတဲ့အခုမြင်းနေရတဲ့ကလထိုင်နေစပွဲတွေပလင်းနေကောင်းခါခြေလက်32ကောထာတာယုတ်ပဲအဲ့ဒါပညာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ပရမယုတ်ဆိုတာကသဘောလေးတွေမာရသဘောပျော့တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောယူရှိတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတောင်တင်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့မှသိရတယ်ပညာယုတ်ထဲမှာပရမယုတ်ကဝင်နေတယ်ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တာကပညာယုတ်ပဲမြင်နိုင်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှအတွင်းသားပရမယုတ်ကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီပညာယုတ်အပေါ်မှာအထင်လွဲတာအယူမှားတာကိုအတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ပရမယုတ်အပေါ်မှာအထင်လွဲတာမှားတာကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။နည်းနည်းလေးပဲကြွရတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူဆမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုအတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အတူတူပဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခွဲလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားကြတာခန္ဓာ၅ပါးကိုတက်ကာယအဲ့တက်ကာယကိုငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအထင်လွဲတာဟုတ်ဒိဋ္ဌိတက်ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့တက်ကာယတဲ့ယောက်ျားတို့မောကုန်မယ်တက်ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့ဘလားပါပါလိမ့်အဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိအိမ်ငိုက်သွားမယ်သူတော်ကအဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကသဘောချင်းအတူတူပဲအဲ့စကားလုံးလေးတွေမှာအသီးစရာတွေအများကြီးမဆရာတော်ကြီးတွေကတော့အင်္ဂလိပ်တွေလို့ဟိန်းနူလို့ရှင်းတာပေါ့လေအဲ့လိုတော့မပြောတတ်ဘူးယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဓိကပါလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဝိနိဗ္ဗာန်ကယုတ်ဓာကြီးလေးပါဘုဒ္ဓယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကတော့ညာတပရိညာအတွက်ပေါ့သူနဲ့ဝဏ္ဏကဏ္ဍရသဩဇာဒီလေးခုကလည်းတွဲနေအဲ့ဒါဩထကလတခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဝိနိဗ္ဗာန်ကယုတ်ပဲအဝိနိဗ္ဗာန်ကယုတ်ဆိုတော့ခွဲလို့မရဘူးပထဝီလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်မှာအာဘောတေဇောဝါယောအကုန်ပါတယ်တေဇောလို့ပြောလိုက်ရင်ပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဟောပရမာဏုမြူဆိုတဲ့မှုံမှုံတော့မှမရှိတော့တန်တန်ပြောက်ပရမာဏုမြူကအသေးဆုံးအမှုံပဲအနုမြူကို36စိတ်ဆိုင်ရင်ပရမာဏုမြူရတယ်အဲ့ပရမာဏုမြူမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအကုန်လုံးပါပထဝီဆိုရင်အဘောတေသောဝါရောအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားဉဏ်နဲ့စိတ်တော့တတိပဲရှိတော့တယ်စွမ်းအားတတိပဲရှိတော့တယ်အကောင်ထဲမရှိတော့ဘုံတန်တန်မရှိတော့ ဲ့ပထဝီအာဘောတေသောဘာရောဓာတ်ကြီး၄ပါအဲ့ဒါကိုယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုငါလို့ယူတာယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာယုတ်ဟာငါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့ကောင်းတော့ပညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပါခေါင်းခါခြေလက်ငါပဲငါယောက်ျားပဲဟောဘုန်းကြီးဆိုလဲငါဘုန်းကြီးပဲငါမျိုးသမီးပဲစသည်အဖြစ်ဒါပညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုငါပဲလို့ထင်တာအတ္တလို့ပြောတာငါဆိုတော့အတ္တအတ္တနိယဆိုတာငါဥစ္စာအဲ့တော့ငါဥစ္စာဘယ်လိုသဘောလဲဆိုတော့နေသဒုဝမြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူတာမြဲတယ်ခိုင်တယ်ဆိုတာအတ္တအစိုးရတယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်အစိုးရတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အယူကိုအတ္တလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတာယုတ်ကိုအစိုးရတယ်ယုတ်ဟာခိုင်တယ်မြဲတယ်ယုတ်ကိုကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်လို့ရတယ်ဒါလို့ယူတာဒါဆိုသူတို့ကောင်းတို့ထိုင်လျောက်သိပြီယုတ်ကိုအစိုးရပါမလား
1: ဆို
0: မရဘူးဆိုရင်အတ္တလားအနတ္တအနတ္တ
1: ပါဘု
0: ရားအတ္တကိုပြောတာအနတ္တကိုသိစေခြင်းလို့ပြောတာအတ္တကြီးကိုဆုတ်ထားဖို့မို့အတ္တကြီးကအမှားလမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်းဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဒေသနာတော်လမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းမကိုအရင်ပြဒီကလမ်းမဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းသွားလို့ရှင်ရန်သူတွေရှိတယ်မသွားနဲ့အဲ့ဒီလမ်းမကောင်းဘူးတပည့်လမ်းကိုသွားဝလန်းသွားလို့ရှင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒုစရိုက်လန်းကိုမသွားနဲ့သူစရိုက်လန်းကိုသွားကိရိတာလန်းကိုမသွားနဲ့မညံဖုန်ညံလန်းကိုသွားဇလိုဘောယောဂီတို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလိုက်စားတဲ့လန်းကိုမသွားနဲ့ဘယ်လန်းသွားမလဲဘယ်လန်းမှမသွားဘူးလားတရားအားထုတ်တဲ့လန်းကိုသွားဒါလို့မလားအခုရှင်းပါတိလာအာထုတ်တော့ကာမဂုဏ်နေပယ်ထားတယ်မလားလို့မကောင်းဘူးလားအဲ့လမ
1: ်
0: းအဲအမှန်တန်ကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်ကသမုဒိယလမ်းဒီဘက်ကမက္ကလမ်းအဲ့တော့လမ်းမားကအတ္တဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတ္တလို့ယူထားတာအလမ်းမားအတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်အစိုးရတယ်လို့ယူတာငါကောင်သူကောင်ယောက်ျားကောင်မိန်းမကောင်အကောင်ထဲနေနဲ့ယူတာအဲ့ဒါအမှန်ကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်တရားဟာယုတ်တရားလို့ပြောထားတယ်မလားသူတော်ကောင်းယုတ်တရားဆိုတော့ဘာခေါ်မလဲယုတ်တရားပေါ်ယုတ်လို့ပြောရမလားတောက်တယ်လို့ဩတဲ့ကောင်ကဘာပါလိမ့်အဲဥပမာယုတ်တရားပြောထားတာလေယုတ်တရားကိုသူကငါလို့ယူထားတာမလားယုတ်ပါဆိုတာမှယုတ်တရားပေါ်ယုတ်တရားဆိုတာဘာလေးလဲသိုပ်ခွဲလိုက်တော့ပထဝီအာဘောတေသောဘာရောဓာတ်ကြီးလေးပါယုတ်တရားသူသဘောကဖောက်ပြန်တတ်တယ်အပူနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်အေးနဲ့တွေ့လဲဖောက်ပြန်တတ်တယ်ရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမယူလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောကိုဖြစ်စေတယ်လို့မဖြစ်စေတဲ့သဘောကိုငါဥစ္စာလို့ယူလိုက်ရင်သိမှာမလားအဲငါလည်းမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘာဘာဟုတ်လဲဆိုတော့ယုတ်ပဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ယူညာဆိုင်တာကောင်းခါခြေလက်32ခွတ်တတ်တာယုတ်တရားကြီးမလားအဲယုတ်တရားကြီးဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာနယ်ကိုပြောနေတယ်နော်အဲပညာနယ်ကတော့အမျိုးမျိုးခေါ်ရတာပေါ့ဝိပဿနာနယ်မှာယောဂီတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတက္ကဌာနအနေနဲ့ယင်ထဲမှာကြာကြာနာနာသိရမှာဒါအ í ကိုခေါ်ဝေါ်နေတော့ယောက်ျားမိန်းမခေါ်တယ်ဒီမှာမဟုတ်ကိုစော်မျိုးဆန်လို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်သူခေါ်တာဟုတ်တယ်မလားတကယ်တကယ်တော့ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းခါချင်းလည်း32ကောတာသာဗာတရားပါလေယုတ်တရားယုတ်တရားလို့ပြောလိုက်ရင်သူ့နောက်ကဇက်တိုက်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဘုရားဘာသာတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်မှန်လို့ရောက်တယ် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်တယုတ်ကလားဘယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကျင့်ကြံလို့အမြင်မှန်ရသွားရင်အင်းကြီးနဲ့စီရောက်တယ်အင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့မက်တီဖိုရီရတာဒါကိုပြောတာမျိုးကြီးပြာကြီးမှာသွားနားနေတာမဟုတ်ဘူးမညံဖုန်ညာရသွားတယ်ဒါပြောတာအဲ့တော့အမြင်မှားကငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ခေါ်ဝေါ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်းနေတယ်ဝိပဿနာတရားတွေမနာရဘူးဝိပဿနာတရားတွေအာမထုတ်ရဘူးဆိုတကယ်မထင်ဘူးလားဗျာသူတော်ကောင်းလို့လည်းပဲဟိုမှာအပတ်စဉ်ခဏခဏနားနေတာပဲ73ချိန်ဆိုတော့လဲတစ်ချိန်ချိန်တော့ပါမှာပေါ့အဲ့လိုနာဘူးဆိုတော့လည်းပဲမီးဝေးတဲ့ချိတ်လို့ပေါ့ဗျာမိနာနီတော့ကတော့ပြောတာမီးဝေးတဲ့ခါပြန်ပြီးမာဝါတာတရားနဲ့ဝေးနေနှလုံးသားမာမသွားဘူးလားလောဘဒေါသလေးနဲ့မာကြောသွားတာပဲငါငါငါငါငါဥစ္စာငါငါဥစ္စာပြောယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်သွားတယ်ပြောယုံနေမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မလားပြဉ္ညာယုတ်ကြီးပေါ်မှာခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတယ်လို့ထင်အတ္တဒိဋ္ဌိပရမတ်နံတရားတွေပေါ်မှာဝေဒနာဉာဏ်သင်္ခါရဝิญဉ်ပေါ့ဗျာအဲပရမတ်ယုတ်တရားတို့ပရမတ်နံတရားတို့ပရမတ်သဘောတွေအပေါ်မှာငါငါဥစ္စာအဲ့လိုအထင်မှားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲတစ်ခုကခတ်ဆင်နေမှာပဲတူတူပါပဲအခုယုတ်ကိုပြောနေတော့ယုတ်ဟာငါပဲဒီတစ်ခုတည်းကိုပြောနေအမှားတွေကိုပြောနေတယ်သူတော်ကောင်းတို့ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာယုတ်ဟာအတ္တပဲတူတာဒီယုတ်ဆိုတာငါပဲဆိုတာအဓိကများသောအားဖြင့်ဒီပြဉ္ညာယုတ်ကြီးကိုများသောအားဖြင့်ကြားတာငါပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တစ္ဆကပရပိုင်ဝတ္ထုမှလည်းအဲ့လိုပဲခိုင်နေမြဲတယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့မေကွန်မေတော်မှာငါယုတ်ကိုဒီလိုဖြစ်စေဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့လို့သင်မိတ်အာနာပေးနိုင်ရလားဆိုတော့အဲ့တော့မှရှုံးသွားတယ်ပေးမှမပေးနိုင်တာသူကယုတ်ကိုငါငါဥစ္စာတို့လောက်ထားတာယုတ်ကိုအတ္တယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဘယ်နှမျိုးပါလဲ၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးထပ်ချက်လိုက်၅မျိုးခန္ဓာငါးပါးကိုဒါယုတ်မလားဝေဒနာသွားဝေဒနာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာသွားတင်ညာဟာအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရသွားသင်္ခါရဟာအတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝิญဉ္ဇောဝิญဉ္ဇဟာအတ္တဝิญဉ္ဇရှိသောအတ္တဝိညာဏနော်ညာလေးသမဟုတ်ဘူးနာကြီးနဲ့သက်ညာလေးသကတိတိတကရုံးတွေယူတဲ့အယူအကောင်လေးတွေယူကြတယ်ဝိညာဏဆိုတာညာနာဆိုတာသိတာဝိဆိုတာအထူးသိတဲ့သဘောစိတ်ကိုဝိညာဏဝิญဉ္ဇဝิญဉာဏ်နဲ့လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ညာလေးသက်နဲ့ဝิญဉ္ဇမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဝิญဉ္ဇလောကဆိုပြီးတော့တို့သူနဲ့တို့ပြောကြတာဝิญဉ္ဇလောကမဟုတ်ဘူးအဲ့ပိဋ္ဌာလောကသရေလောကတည်းအဲ့တော့ဒီမှာဝิญဉ္ဇပြန်သွားဝิญဉ္ဇဟာအတ္တဝิญဉ္ဇရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉ္ဇဝิญဉ္ဇ၌အတ္တအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့တစ်ပါးတစ်ပါးမှာ၄ခု၄ခု၅ပါးဆိုတော့20ပါး၅လေးလီ20ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိ20လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိ20အမှားအယူမှား20ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားယဉ်ကျေးကျေးလေးပြောရင်အယူမှား20တကယ်ကိုတဲ့တဲ့မှမှထိထိခိုက်ခိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အပယ်ကြမယ်စိတ်20လို့ခေါ်တယ်ဘာ20ပါလိုက်အဲ့ဒါလေးအရင်ကြောက်ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြနိုင်လဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတိုင်းတော့အပယ်မကြပါဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိပြီးတော့ပုထုဇဉ်နဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်လို့နတ်ပြည်ရောက်တာရှိတယ်ဇန်နေပွားလို့ဗြဟ္မပြည်ရောက်တာရှိတယ်သို့တော်လည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမဲ့နဲ့ဖုံနဲ့မပယ်ရသေးရင်ငါဘာဒီလားမြဲပါမလားမမြဲပါဘူးခဏပဲဒီဘဝမြဲတယ်နောက်ဘဝမြဲကြမှာမြဲမယ် အဲ့ဒီ၅ပါးသီလမမြဲဘူးကျွလွန်ပြီလို့ရှိရင်အပေပြန်မကြနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပေပြန်ကြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတက္ကရာတည်းကြီး20ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာအပေကဟောင်းလောင်းပွင့်နေတယ်အချိန်မပြည့်အပေကိုကြနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပေ၄ပါးကိုမကြရအောင်သူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်နေရတာမလားအဲရှုမပွားများနေတာလေတက္ကရာတည်းကြီးကိုပဲနေတာပဲတရားနာရလဲတက္ကရာတ္တိကိုညာတပริญญาနဲ့ပဲတယ်တရားအားထုတ်တာကတိရဏပริญญาနဲ့ပဲတယ်တရားနာသောအဖြစ်နဲ့ပဲတာကအတိနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့တရားအားထုတ်သောအဖြစ်ဖြုတ်တာအပွားနဲ့ဖြုတ်တာပေါ့နောက်ကြတော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ပဲတာရောက်မှာအခုမှခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်သွားပါဦးမယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးသူတော်ကခန္ဓာ၅ပါးကိုအရင်ပြောအောင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးမှာရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်တင်ညက်ခန္ဓာနဲ့တင်ခါတဲ့ခန္ဓာတင်ညက်ခန္ဓာနဲ့တင်ခါတဲ့ခန္ဓာဓမ္မနုပဒနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာကစိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီ၃ခုဒီမှာနှစ်ခုဒီနှစ်ခုကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပြောနေတော့သူတော်ခန္ဓာ၅ပါးအခုဘယ်နှခုပဲတွေ့လဲလေခုမတစ်ခုကထထတာ ਉਹ ဟုတ်လားရူပခန္ဓာဟာကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝင်သွားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဟာဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝင်သွားတယ်တင်ညက်ခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကဓမ္မ ानु ပဒနာဖြစ်သွားတယ်ဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာကစိတ်တ ानु ပဒနာဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာအဖြစ်၅ပါးတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောလိုက်တော့၄ပါးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်ရှင်းပါဦးမယ်ရောက်ရောတိပိသားပါပဲတိပိသားပဲနဲ့ထပ်သိအောင်ပေါ့ရူပခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရူပခန္ဓာဟာမသိတတ်ဘူးတဲ့ကောင်းခါခြေလက်တရားသိပါမလားမသိဘူးသိတာစိတ်ကသိတာမလားဒီစိတ်ကသိတာဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာသိတာဒီကမသိဘူးဒါရူပခန္ဓာမသိဘူးရူပခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတ်ကြီးလေးပါးယုတ်တရားဒုက္ခန္ဓာမှာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာ32ကောဋ္ဌာသအရဟတကြီးလေးပါးယုတ်တရားပဲသာမင်မွေးချစ်စေလက်တဲ့သွားရေ32ကောဋ္ဌာသဟောနံခန္ဓာက4ပါးတပက4ပါးကနံခန္ဓာ4ပါးဟောယုတ်ခန္ဓာတပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ5ပါးဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญญาณခန္ဓာနံခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလိမ့်နံခန္ဓာ၄ပါးဝိရဏခန္ဓာကခံစားတတ်တဲ့သဘောကောင်းတာဆိုတော့ခံစားတဲ့တင်ညက်ခန္ဓာကမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောတင်ခါတဲ့ခန္ဓာကတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောစေတနာဥဒေပြောတာပေါ့သူ့ထဲမှာတော့90တောင်ရှိတယ်ထားပါတော့တင်ခါတဲ့ခန္ဓာတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာတိတတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီနံခန္ဓာ၄ပါးဟာဒီပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲဆိုလို့လည်းပဲသိလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထီးသိစိတ်ကြံတွဲစိတ်ဝิญဉ္ဇ6ပါးရှိတယ်ပြောတော့ဝิญဉ္ဇနဲ့ခန္ဓာတစ်ပါးလည်းပြောတာအဲ့ဒီဝิญဉ္ဇဖြစ်ရင်ဒီခန္ဓာတွေအကုန်ပါတယ်ဝေဒနာလည်းပါတယ်သင်ညာလည်းပါတယ်သင်္ခါရလည်းပါတယ်ဒါတပေါင်းတစုလည်းဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဟောစာပေမှာကြတော့ပတ္တဝေဒနာသင်ညာစေတနာဧကဂရဇီဝိတိန္ဒြိမနတိကာရလာမျိုးတွေတပ္ပစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှလုံးတို့အဲ့ဒါတွေကတော့ထားပါတော့တို့အာထုတ်တဲ့သူမှာခန္ဓာ၅ပါးတော့သဘောပေါက်ရင်တော်ပါပြီရူပခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့သင်ညက်ခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဝิญญาณခန္ဓာဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝิญญဉ်၅ယင်ခန္ဓာမှဖောက်ပြန်ဆိုတာကရူပခန္ဓာကိုပြောတာခံစားဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်သားဆိုတာသင်ညက်ခန္ဓာကိုပြောတာမတာပြုပြင်ပြုပြင်တာတိုက်တွန်းတာသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောတာတိဝิญဉ္ဇမြင်လည်းသိတယ်ကြားရင်လည်းသိတယ် သိုံပဲသိတာအပြားဖြင့်တော့မသိဘူးအပြားဖြင့်သိတာကပညာရိုးရိုးပဲသိတာကဝိညာဉ်အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကောင်းလို့ဟိုကောင်းငယ်မှာလားဆိုတော့ကောင်းလို့မြေကြီးထဲမှာလားဘယ်မှာပါလိမ့်အေးအခုထိုင်နေတာခန္ဓာ၅ပါးတွေပဲဟောနေတာလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲမလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ရလို့ရောသူကဘယ်သူသူကဘယ်သူသူကဘယ်သူဘုန်းကြီးပဲသီလရှင်ပဲယောဂီပဲနာမည်တွေခေါ်ကြတယ်မလားဟောဟာရပညာအနေနဲ့နာမည်တက်ပြီးတော့လောကမှာများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့ပညာနဲ့ဆက်ဆံဟေးယုံနိုင်ကြီးဆိုတော့ဘလူခေါ်မှပဲသိဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နာမည်ခေါ်ရတယ်မလားအဲ့တော့နာမည်အနေနဲ့ခေါ်ရတယ်ယောက်ျားဆိုလဲယောက်ျားမိန်းမဆိုလဲမိန်းမသီလရှင်ဆိုလဲသီလရှင်ဘုန်းကြီးဆိုလဲဘုန်းကြီးလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါပညာတွေနာမပညာတို့သဌာနာပညာတို့ဘုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးတကယ်အရှိအမှန်တရားကတော့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအရှိအမှန်တရားဟောနေတာလဲခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတာလဲပဲခန္ဓာ၅ပါးဟောပေါဝင်ခြင်းမှာရှိတဲ့တရှိတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာခန္ဓာ၅ပါးဟိုးမြမပြည်မှာကြတော့ခန္ဓာ၄ပါးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာ၃ပါးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ထားပါတော့အတဉ္ဇတဘုံမှာခန္ဓာတစ်ပါးပဲရှိတယ်။ဟိုအရုပဘုံကြီးကတော့ခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာ၄ပါးရဲ့ခန္ဓာတစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒုဝဥခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ခန္ဓာတစ်ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအယူမှားတာရုပ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝေဒနာကိုငါလို့ထင်တဲ့တင်ညာကိုငါလို့ထင်တဲ့စိတ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့ဝิญဉ်ကိုငါလို့ထင်တဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းထင်သွားတယ်။ပြန်ပြောပါဦးမယ်။ရုပ်ဟာငါပဲ၊ဝေဒနာဟာငါပဲ၊တင်ညာဟာငါပဲ၊သင်္ခါရဟာငါပဲ၊ဝิญဉ်ဟာငါပဲ။အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရုပ်ဟာအတ္တပဲ၊ဝေဒနာအတ္တ၊တင်ညာအတ္တ၊သင်္ခါရအတ္တ၊ဝิญဉ်အတ္တ။အဲ့လိုယူတာဟာအမှန်လားအမှားလား။အမှားကိုအမှားမှန်သိရင်ဒါပယ်ရဒါညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာတရားနာတာယောဂီကိုအားထုတ်နေတာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်နေတာလမ်းမပြီးသေးဘူးပေါ့ပယ်နေတာအားထုတ်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ပယ်နေတာအခုနာပြီးတော့ပယ်တာကညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာယောဝေဒနာတိညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်ဒါလည်းအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပုံလေးကြည့်အောင်အကောင်အထည်ကြီးမှခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကောင်းလို့ဒီကမျက်စီဖွင့်ကြည့်တော့ကိုရှိမယောက်ျားမိန်းမမြင်ရတယ်မှန်မှာတော့အဆင်းကိုမြင်ရတယ်ဖြူနီကြောင်ကြအဆင်းနေမြင်ရတာမလားမျက်စီဖွင့်ကြည့်တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအယောင်အဆင်းနေမြင်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီတွေမရတော့ဘူးဒါယောက်ျားပဲဒါမိန်းမပဲသူတို့ဖြစ်သွားတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမြင်ရတဲ့အဆင်းတွေဟာယုတ်တရားပဲမိမိတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဆံမင်းအမွှေးချစ်တဲ့လက်တဲ့32ခုတလားလည်းပဲယုတ်တရားပဲအဲ့ဒါကိုရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။အစ္ဆတယုတ်၊ဗဟိတယုတ်ပေါ့။ပြင်မှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲ၊ပြင်မှာရှိတာလည်းယုတ်ပဲ။ယုတ်တရားဟာဖောက်ပြန်တတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မတိတာယုတ်။အာယုံကိုမတိတတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ယုတ်တရားမတိတာယုတ်၊တိတာနံဒါရောညာတပရိညာ။ဖောက်ပြန်တတ်လို့ယုတ်တရား။အာယုံကိုမတိတတ်လို့ယုတ်တရား။ပါရီလဲဆိုတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဒါချုပ်ပါဒအချင်းချုပ်ပေါ့အချင်းချုပ်ဒါညာတပရိညာဝိပဿနာဒီမှာဒီလိုသင်ပြရမယ်သင်မပေးဘဲနဲ့ရောက်လာတဲ့မှန်ဆိုရင်ဒီများတွေအကဲ့ကြတယ်အမှန်မှတော့မှတ်ရင်းနဲ့ကိုမညာဖွညာရပါတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတရားနာပြီးလမ်းလေးကြောင်းပြီးဘယ်တင်းညိုတော့အကုန်လုံးဘယ်တတ်နိုင်မလဲငါခန္ဓာ၅ပါးလောက်ယုံနာ၅ပါးလောက်ကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေသိရင်အားထုတ်ရင်ရပါတယ်ဘုသူရတွေအများကြီးရှိပဲနဲ့လို့အာမထုတ်ရင်ရပါ့မလားမရပါဘူးဗျာအာတော့ထုတ်တယ်တရားနာတရားမလို့ဘူးလို့ပြစ်ပယ်လို့ထင်မမားနိုင်ဘူးလားမနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မစ္စည်းမပฏิပဒအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါပါဘူးအဲပရိယတ်မကင်းတဲ့ပฏิပတ်စာပေမကင်းတဲ့တရားအာထုတ်မှုစာပေလည်းလေ့လာရမယ်တရားဟောတာနာရမယ်တရားတွေဆွေးနွေးရမယ်အစာပေမကင်းတဲ့တရားအာထုတ်မှုတရားအားထုတ်မှုမကင်းတဲ့စာပေပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်တရားအားထုတ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စာပေကြတော့မှ စာပေရညွှန်ကြားတာတွေကိုလက်တွေ့အလုံးလုံးနိုင်တယ်ပရိပတ်လုံးဝမပါဘူးဆိုရင်ဒေသနာတော်မှာရှိပါတယ်ဟိုးတော်ကြီးတည်းမှာသက်ကြီးမှယဟန်ဖြစ်လို့စာမသိနိုင်ဘူးတော်တဲ့သွားဒါမင်းတို့တရားကိုကြိုးစားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးသင်ကြားသွားတဲ့တရားတော်တွေကမ္မထမ်းတွေကိုတောက်လျှောက်ကြိုးစားတာမနေမနာကြိုးစားတယ်ဟာတရားမရရင်အပယ်လေးပါးကျသွားနိုင်တယ်ဆိုကြိုးစားတာရှုမှတ်ပွားများသမာဓိတွေအစင်းနေရဟောနောက်ကြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းနေတက်ပြီးတော့မဲလေးတံဖိုလေးတံရယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါပဲနဲ့သူတရားဟောရင်ဂါထာလေးတဂါထာပဲရဂါထာလေးတဂါထာပဲကျန်တဲ့ဂါထာတွေဘာမှမရဘူးပြည့်ကြည့်ဆက်တုပ်ရတယ်လို့မပါဘူးအဲ့ဒီဂါထာပဲရအဲ့ဒါဥပုံတွေဥပုံတွေဒီမှာဘယ်သူကတရားမှမရှိဘူးသူတပားတဲ့အဲ့ဒါပလင်မော်တက်ပြီးတော့ခုံဖြစ်မှာပေါ့လေခုံလေးမော်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂါထာရွတ်တာပဲအဲ့ဒါရွတ်လိုက်လို့ရှင်တတော်လုံးကတခါသာဓုခေါ်တာဆိုးညံသွားတာပဲအဲ့ဒါဝုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းသူအဲ့ဒီဂါထာပဲရွတ်တာတပင့်ဟာရလည်းမရအောင်အဲ့ဒါမှသူဧကုဒါနမထေဧကဥဒါနမထေပေါ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ပဲရတယ်အဲ့ဒီဂါထာတပုတ်ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းနတ်တရားအများကြီးသာဓုခေါ်ကြတယ်မြေတုံမတက်သာဓုခေါ်တယ်အဲဒီနေ့ကျတော့သူเจ้าကိုပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်မထေရီနှစ်ပါးကြွလာတပါးတပါးမှာတပည့်900စီပါတယ်အဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အရှင်မြတ်တို့ကြွလာတာအယံဝမ်းသာတာပဲဖေဟာတပည့်တော်ကတရားစာပေတွေမသိတဲ့အခါတရားနာကျင်ပါတယ်တရားလူတရားမြတ်ရတဲ့သူကတရားနာကျင်တာပဲဘာမှလုံးမထားတဲ့လူကတော့တောင်းတော်မနာခြင်းမူတရားတို့တရားမြတ်ရတဲ့ယဟန္တာသူကိစ္စပြီးနေဒါပဲနဲ့တရားကိုယုံသင်လေးသားတယ်တရားနာခြင်းပါတယ်ဖရာတရားဟောပါနတ်တရားလည်းတရားနာခြင်းပါတယ်တပိတော်ဂါထာလေးတပုတ်ဟောတော်တော်မှာသူတို့အများကြီးသာဓုခေါ်တယ်အရှင်မြတ်တို့ဆိုရင်အများကြီးဟောနိုင်မှာပဲနတ်တွေလည်းဝမ်းသာမှာပဲဟောတော်မူပါဖရာအဘရမဆရာတော်ဟောတယ်ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်ဆိုတော့အစီနှစ်တည်းဆွဲထုတ်ဟောတာပေါ့လေတရားတော်အမှန်တန်ကောင်းတော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဧကုဒါနမထေရပဲသာဓုခေါ်တယ်သာဓုသာဓုသာဓုပါဖေဟာဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ပါးတစ်ခါတက်ဟောဟောတော့လည်းပဲဘယ်နဲ့မှသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့အရှင်မြတ်ပြောတော့နတ်တွေတရားနာမယ်ဆိုလို့ဟောလိုက်ရတာမောနေပြီဘယ်နဲ့မှလည်းသာဓုမခေါ်ဘူးအဲ့တော့အရှင်မရရတဲ့ဂါထာလေးပဲဆိုပေးပါဦးဆိုတော့အဲ့နဲ့သူဂါထာလေးကိုတက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာနတ်တရားအများကြီးသာဓုခေါ်ရတယ်မြေတုံမတက်ပဲမထေရီနှစ်ပါးကတော့ပညာရှိတော့ဘာမှမပြောဘူးဒါနောက်ကလိုက်ရတဲ့တပည့်တွေကမကျေနပ်ဘူးပေါ့နတ်တရားမျက်နှာလိုက်တယ်မှအများကြီးဟောသွားတဲ့ဆရာတော်သာဓုမခေါ်ဘူးနည်းနည်းလေးဟောတော့သာဓုခေါ်တယ်အမြင်လာလိုက်တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒါကိုရောဆရာတော်ကြီးကပြန်ရှင်းပြထားတာအကျင့်မပါပြောယုံသာသူငါမကြိုက်ဟုတ်ဟိုကတကားထားတဲ့ဟောသွားမင်းနဲ့လေးမဲ့လေးယဟန္တာမလားတပတ်ကအများကြီးဟောပင်နဲ့သောတာပန်တော်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲနတ်တရားသိရဲ့နတ်တရားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိဋကသုံးပုံဆောင်မထေရီနှစ်ပါးဟောတာကိုနတ်တရားမှနတ်တပါးမှသာဓုမခေါ်ဘူးဟိုမထေဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရတယ်မထေကြတော့အများကြီးသာဓုခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘ ഹു တုဒ္ဒတွေဟာအကျင့်နဲ့တွဲထားအကျင့်နဲ့တွဲထားလို့ရှင်စားပါတယ်ဟင်းလို့ပေါ့အရသာရှိတယ်အကျင့်မပါဘူးအပြောတက်တက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းကတော့ကောင်းပါတယ်စားမပါတော့တိတ်ရတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါအမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘ ഹു သူရတွေအများကြီးကိုဘာနဲ့တွဲရအေးအကျင့်နဲ့တွဲရမရှိနိုင်မမနိုင်ပရိစေလို့ရအောင်ပရိတွေဝေထားတာအနောက်ရှက်တွေမနောက်ရှက်နိုင်အောင်ကုသိုလ်လည်းရအောင်ဟဲ့လားဗုဒ္ဓန္တနာကိသမိတမန္တနာကိသမိတန္တနာကိသမိနတ်လူသားတော်အားလုံးပြည့်အောင်ကြောင်းကြရှင်ရဲ့ကိုယ်ကိုစင်တပြချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြည့်ဝကြပါသည်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာတော့ည၈နာရီနဲ့၉နာရီမေတ္တာပို့ဖို့ကိုတစ်ချိန်တတ်မှတ်ထားတယ်၈နာရီနဲ့၉နာရီမှာဝိပဿနာမလုပ်နဲ့တော့မေတ္တာပို့တော့အပတိလည်းပေးထားပတိလည်းစေချင်စိတ်ကြံတဲ့အချိန်တွေကတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ကြ ရှစ်ကိုးကိုတော့မေတ္တာပို့ကြအစတော့ကတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးစတော့ပရိကိန်တာတော့မကြိုက်ဘူးဦးဇင်းတို့နောက်တော့မှဟောဟောခါပူပြန်ပြီရတ္တိယပူပြန်ပြီဟာအနောက်ရှက်တည်းခဏခဏကိုယ်တိုင်ကြုံရတော့မှဩမေတ္တာမပို့ဘူးတို့မေတ္တာမပို့ရင်ဒါတည်းခဏခဏဖြစ်နေမှာပဲဆိုမေတ္တာဘုရားအခုတော့အဲ့ဒါလေးမလာတော့ဘူးနှောက်ရှက်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးကစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့လက်တွေ့တွေပဲအဲ့ဒါပူကြကတ်ကြတယ်မျိုးမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပွားများလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူတို့လည်းမေတ္တာရပါတယ်အဲ့တော့ပူရကတ္တာတွေအနှောက်ရှက်တွေမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့အောင်လို့လည်းဝိပဿနာပွားနိုင်တဲ့အခါပွားမပွားနိုင်တဲ့အခါသရဏဂုံ၃ပါးနဲ့မေတ္တာပွားရင်မကောင်းဘူးလားဗျာ
1: မကောင်းပါဘူးဗျာ
0: မေတ္တာပို့ပြီးသိညာရအောင်

0: သောဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ။သောသာ
1: ဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ
0: ။မေတ္တာလူကိုခမာတိလောတပ္ပဌာနေသူနိဗ္ဗယောပရထံအထမိတ်ဆံတော့ခန္ဓိမစ်တင်စဘာဝယေ။မေတ္တာလူကိုမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဘာဌာနေသူလုံးစုံသောယထာနာတို့၌နေဗယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါပေ။ပရထံအထမိတ်ဆံတို့သူတပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားသောသူသည်ခန္ဓိမစ်တင်စာသိခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝေဖမ္မထထပွား

0: တရားမင်းကြီးနဲ့တကွ
1: တရားမင်းကြီးနဲ့တကွ
0: သို့အလုံးကြကြလည်းမြတ်အမြတ်

အရှုကနန္တရားကပထမဇန်နန္တရားရှုနေတဲ့စိတ်ကမဟာကုသမနောဓာရီကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နှစ်ခုဂျိုင်းတူဖြစ်သလားမဖြစ်ကြဘူးဒါပြည့်နဲ့ဂျိုင်းတူမဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီပထမဇန်နန္တရားတွေမရှိတဲ့အခါမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နီလားဖြင့်ရှုတယ်လို့မင်းရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဝိထုနဲ့အာယုံကိုပူးတွဲသိမ့်စီပြီးတော့မှရှုပွားနေလို့ရှုရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်ဒါလေးကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကနည်းနည်းထပ်ချက်ပြီးတော့သူကရှင်းထားတယ်ဒီရေနာဟိဝုထုစေဝါအာရမဏိသပရိဂိတံတေနတတေတံဓမ္မနံဥပါဒံအဝဉ္ဇဉ်တတဥပါဒောပကတောဟောတိဌာနံအဝဉ္ဇဉ်တတဌာနံပကတံဟောတိဘေဒံအဝဉ္ဇဉ်တတဘေဒောပကတောဟောတိခြေရေစုံဥအံဒီရေနာရှင်သတိဘုရတာမထေမြတ်တိဝုထုစေဝါမိယဝုထုယောကို၎င်းအာရမဏိသအာယုံကို၎င်းပရိဂိတံပူတွဲ၍တင်းစီထားအီဒေနာထိုကြောင့်အတ္တထိုရှင်သတိဘုရတာကိုရောမထေမြတ်ဤတန်တန်၌ဧတံဓမ္မနာထောပရမဇာနတရားတို့၏ဥပါဒံဖြစ်မှုဥပသဘောကိုအောဇင်တတာချင်းခြင်းကတိရှိသောဥပါဒောဖြစ်မှုဥပတရားဒီပါကတော်ထင်ရှားလာသည်ဟောသည်ဖြစ်၏တဏီဧတံဓမ္မနာထောပရမဇာနတရားတို့၏ဥပါဒံဖြစ်မှုဥပကိုအောဇင်တတာချင်းခြင်းသောအတ္တထောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့အသိဉာဏ်၌ဥပါဒောဖြစ်မှုဥပတရားဒီပါကတော်ထင်ရှားလာသည်ဟောသည်ဖြစ်၏ထာနတိမှုထီတရားကိုအဝဇင်တတဆင်ញင်သောအတ္တထောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့အတိညာ၌ထာနတိမှုထီကလာတိဘာကတံထင်ရှားလာတိဟောတိဖြစ်ဘေဒံပြတ်မှုပင်ကိုအဝဇင်တတဆင်ញင်သောအတ္တထောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ရဲ့အတိညာ၌ဘေဒောပြတ်မှုပင်တရားတိဘာကတောထင်ရှားလာတိဟောတိဖြစ်မိယဝုထုယောနဲ့အာယုံကိုပုတွဲသိသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိထုနဲ့အာယုံကိုပုတွဲသိသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပရမဇ္ဇဏန္တရားရဲ့ဖြစ်မှုကိုဆင်ခြင်ဖြစ်မှုနဲ့ထင်ရှားနေတယ်။တိမှုထေကာလကိုဆင်ခြင်လိုက်ရင်တိမှုထေကာလထင်ရှားနေတယ်။ပြတ်မှုဘင်ကာလကိုဆင်ခြင်လိုက်ရင်ပြတ်မှုဘင်တရားထင်ရှားနေတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဉာဏ်ကြီးလို့ပြောသလား။မပြောပါဘူး။လုပ်ငန်းခွင်စနစ်ကြဖို့ကိုသူကပြောပြနေတယ်နော်။ဒီတော့ဒီမှာပုံစံလေးတက်ခုနည်းနည်းထုတ်ပြမယ်။ဒီပရမဇ္ဇဏန္တရားကကိုဒီဌာနမှာပြနေတဲ့တဲ့ဩဒရကတိုင်းကိုအာယုံယူတဲ့ပထမဇာမဲဆိုကြပါစို့နော်။ဒီပရမဇ္ဇဏန္တရားတွေဒီဘာကိုမှီဖြစ်လဲ။ဟရိယဝုထုယောကိုမှီဖြစ်တယ်။ဟရိယဝုထုယောကိုမှီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟရိယဝုထုယောကိုသိသိလိုက်ပြီးဆိုသည်နှင့်ဒီပြိုင်နေတဲ့ဒီနေရာမှာဝုထုဆိုတာဒွါရကိုဆိုလိုကြောင်းဒီကဆရာတော်ကလည်းရှင်းထားပါတယ်။ဟရိယဝုထုကိုသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟရိယဝုထုမှာအင်းရှင်အနေနဲ့

ဘဝင်မနောအကြည်ဓာတ်ကိုသွားတွေ့မြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘဝင်မနောအကြည်ဆိုတဲ့ဓာရမနောဓာရလေးကိုတစ်ဖက်ကသိသိထားတစ်ဖက်ကဒီကတိုင်းဩဒဒကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကိုပြန်ပြီးသိသိရတယ်ဒီခါမှပြန်သိသိတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်နည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ထပ်ပြီးပြောရင်တော့ဒီနန္ဒရတွေကိုမရှုခင်မှာဒီပရမဇံဩဒဒကတိုင်းဖြင့်ပရမဇံတမာတိကိုအရင်ထူတော်မူပရမဇံကိုဝင်စားရပါတယ်ဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပရမဇံကထားလိုက်တဲ့နဲ့ဒီပဲနေတဲ့ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းကအောင်မြင်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပရိဘကနမိတ်ပြောမနေမပြောက်သွားသေးဘူးပရမဇံကထားတဲ့နဲ့ဒီပဲနေတဲ့ဘဝင်မနောအကြည်လေးကိုဖန်ဆက်လိုက်တက်ပြီးတော့ဒီပရမဇံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကိုပြန်ပြီးလှမ်းအာယုံယူလိုက်တဲ့နဲ့ဒီပဲနေတဲ့ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်အာယုံကဘဝင်မနောအကြည်မှာလာရက်ခိုင်လိုက်တဲ့ခုနကပထမဇန်နန္တရားတွေပြန်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပြောနေတာ။ဒီတော့ကတိုင်းအဖြူကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကအာယုံမနောဒွါရကမိယဝုထုယတဏီအားဖြင့်ဟရိယဝုထုကမိယဝုထုမနောဒွါရကခုနကမိယဝုထုတဏီအားဖြင့်ဟရိယဝုထုကမိယဝုထုယမနောဒွါရကိုပဲသိသိသိသိဟရိယဝုထုကိုပဲသိသိသိသိဒီမနောအကြည့်တက်ကတော့တွေ့နေမှာပဲနော်။အဲ့ဒီလိုဝုထုနဲ့အာယုံနှစ်မျိုးကိုပူးတွဲသိသိပြီးတော့မှဒီပထမဇန်နရားကိုဖန္တာရှုခြင်းဖန္တာကိုရှုကြည့်ရတယ်ဖန္တာရှုပြီးတော့ဝေဒနာရှုခြင်းလည်းဆိုလဲဝေဒနာကိုရှုလို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီဝိထုနဲ့ဒီအာယုံကိုမပြောက်ပြအောင်သာသိသိထားပါတဲ့သူကသိသိထားတယ်သိသိတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့နှစ်ခုလုံးထင်အောင်လက်ကျင်ထားတယ်ယူထားတယ်ညာနဲ့ပိုင်းခြားယူတာကိုသိသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကလည်းရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညာမှာချက်ချင်းပြောက်မသွားပါဘူးနော်မနောအကြည်လေးကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီကတိုင်းပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံပြန်ပြီးယူလိုက်တဲ့နဲ့ဒီပရမဇန်တရားကဒီအချိန်မှာပြန်ပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီပရမဇန်တရားလေးကိုပြန်ရှုလို့ပြန်ရတယ်။ဒီသဘောပဲ။အဲဒီလိုဝဋ်ထုနဲ့အာယုံကိုပုထွဲ့သိသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပရမဇန်တရားကြီးရဲ့ဖြစ်မှုဥပကိုသင်ခြင်းဥပကိုသင်ရှားရှားသိတယ်။တည်မှုဒီကာလကိုသင်ခြင်းတည်မှုဒီကိုသင်ရှားရှားသိတယ်။ပြတ်မှုဘင်ကာလကိုသင်ခြင်းကြည့်လိုက်ရင်ပြတ်မှုဘင်ကာလကိုသင်ရှားရှားကြီးသိနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုချက်အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။သာဝကများဒီဝိသိစိတ်စရိတ်တွေကလေးတွေကိုရှုလို့ရတယ်လားမရဘူးလားမင်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ရတယ်။ဝိသိစိတ်စရိတ်တွေလည်းရှုလို့ရတယ်။စိတ်တက္ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့စိတ်စရိတ်တွေလည်းရှုလို့ရလားမရဘူးလားမင်းရှုရနေပါတယ်။စနစ်ကတော့ဘာလဲ။ဝိထုနဲ့အာယုံကိုပုတ်ွဲ့သိသိထားတဲ့ပို့လူတွေနော်။ဒီတော့ဝိထုနဲ့အာယုံကိုပုတ်ွဲ့သိသိပြီးတဲ့ဒီစနစ်ကိုလိုက်နာပြီးတော့တော်တော်မိမိတို့ဘုရားဝိထုဆိုတာဘာလဲရှုထားတဲ့ပို့လူတွေအာယုံဆိုတာကဘာလဲတေချာရှုထားတဲ့ပို့တော့လူတွေနော်။ဝိထုဆိုတာကလည်းဘာမှမသိဘူးမရှုတတ်ဘူးအာယုံဆိုတာကလည်းဘာမှမသိမရှုတတ်ဘူးအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရရှုခဲ့ကိုသူကပခုံးချင်းရှင်လိုက်လို့တော့မရနိုင်ဘူးနော်ဒီဝိထုနဲ့အာယုံကိုမိမိတို့ကပူးတွဲပြီးစနစ်တကျသိသိပြီးမှရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနန္တရားကြီးရှုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဒီပရမသန္တရားကြီးကိုပြန်ပြီးရှုနေတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်သောဖြစ်စဉ်အခါမှာဒီပရမသန္တရားကြီးထင်ရှားရှိသေးလားမရှိတော့မရှိတဲ့ဒီနန္တရားကိုရှုလို့ရတယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်မရဘူးဟောတယ်ဒါအနည်းဆုံးအတိတ်ကိုရှုလို့ရတယ်ရှုခဲ့ပဲအနည်းဆုံးအတိတ်ကိုရှုလို့ရတယ်လက်ခံနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ဝေးတဲ့အတိတ်ကိုရှုလို့ရတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ရမှလည်းမဟုတ်ဘူးလားစနစ်သာလိုရပါအာယုန်နေသည့်အတိတ်အာယုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မစ္ဆုတ်ပံအာယုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာကအာယုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘွေမနောအကြည်မှာလက်အလုံးထင်ပါတယ်ဒီဘွေမနောအကြည်ဒီသူကအခရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအာယုန်တွေကပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရမတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘွေမနောကြီးမှာလာပြီးထင်ကြတာပဲဒါကြောင့်လာပြီးဘဝင်မနောကြီးမှာထင်နေလို့ရှိရင်ဒီဘဝင်မနောအကြီးနဲ့ဒီအာယုံကုန်တာမိမိကပူးတွဲသိသိနေရင်ဒီတရားတွေကအလုံးရှုလို့ရနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကယုံတရားတွေမှာတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ်ဆဲကိုရှုရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဘက်ကရှိတမ်းတလို့ရှိတယ်။သို့တော့ပေါ်ဆဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အတိတ်ကယုံလည်းရှုလို့ရပါတယ်အနာကယုံလည်းရှုလို့ရပါတယ်။သို့တော့ဒီနန္တရားတွေမှာတော့ပေါ်ဆဲခဏလေးမှာရှုလို့ရနိုင်ပါမယ်။ဒီနန္တရားကဒီနန္တရားကိုဒီစိတ်ကဒီစိတ်ကိုပြန်သိရင်တော့သူတို့ပြောတဲ့တိုင်ရှုလို့ရမယ်ပေါ့ဒီစိတ်ကဒီစိတ်ကိုသိတာမသိဘူးလားဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပေါ်စက်ခဏမှဒီနန္တရားဟာဘယ်လိုမှရှုလို့ရနိုင်တဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးအပြောကောင်းလို့သာသူကလူတွေကိုပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုပဲပြောလို့ဖြစ်တဲ့စကားသာဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်လုပ်လို့ရတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်လက်တွေ့ရှုလို့ရနိုင်တဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီတော့တချို့ကဒီနေရာမှာဘာပြန်ပြောပြန်လဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိအမှတ်တံကိုပြန်ကိုးကြပြန်လဲခက်ပုံကနော်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိအမှတ်တံကိုပြန်ကိုးတဲ့အခါကျတော့ဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိအမှတ်တံစကားကိုသူတို့ကဒါပေါ်ရရှုရမယ်လို့ဘုရားဟောတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကဒီလိုပြောကြတယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အထက်ကရာကြီး
ရွတ်ဖတ်ပြီးပြမယ်ဆိုရင်အချိန်လေးကတော့တိတ်ကုန်သွားမယ်ဆိုလိုရင်းလေးကဒီဒိဋ္ဌဆိုတာကဘာလဲယူပယုံဒီမြင်အပ်လို့ပဋိတ္တဘအထင်းနဲ့အဋ္ဌံဆိုပြီးတော့ဟိုဥဒ္ဒံထက္ကရာကအဖွင့်ထားပါတယ်ဘာကြီးကသုံးထားမှာနော်ယူပယုံကမြင်အပ်တဲ့အရာဖြစ်လို့သူ့ကိုဒိဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်သကုဝိညာဉ်နဲ့တန်တော်ရိကဝိတိစိတ်ခေါ်ပါတယ်သကုတော်ရဝိတိစိတ်တွေယူပယုံကိုဆက်လက်အာယုံယုံနေတဲ့မနောတော်ရိကဝိတိစိတ်တွေအဲ့ဒီသကုတော်ရဝိတိစိတ်တွေသကုဝိညာဉ်နဲ့တကွာတော့သကုတော်ရဝိတိစိတ်တွေနဲ့ယူပယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောတော်ရိကဝိတိစိတ်တွေကတော့ဒသနထေနာမြင်တတ်လို့သူ့ကိုဒိဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့မြင်အပ်တဲ့တရားကဘာလဲယူပါယုံမြင်တတ်တဲ့တရားကသက္ကုဒ္ဒရာဝိသိစိတ်စိတ္တိတင်းနဲ့ယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဓာရိကဝိသိစိတ်စိတ္တိတွေပဲမြင်အပ်တဲ့တရားမြင်တတ်တဲ့တရားတွေအပေါ်၌ရာဂဒေါသမောဟတွေမဖြစ်အောင်ဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုပြောလို့တဲ့အကြောင်းမာလုကျဗုဒ္ဓသုတ်တန်တန်ယုတ်မာလုကျဗုဒ္ဓသုတ်တန်အထက္ခရာနဲ့တကွဥဒ္ဒအထက္ခရာတို့ကအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့မြင်အပ်တဲ့တရားကယူပါယုံမြင်တတ်တဲ့တရားတွေကသက္ကုဒ္ဒရာဝိသိစိတ်နဲ့မနောဓာရိကဇောဝိသိစိတ်နဲ့ချင်းနောက်တစ်ခုကြားအပ်တဲ့တရားကသတ္တယုံကြားတတ်တဲ့တရားကသောတဓာရိကဝိသိစိတ်အစဉ်နဲ့သတ္တယုံကိုအာယုံယူနေတဲ့မနောဓာရိကဝိသိစိတ်အစဉ်စိတ်စိတ္တိတွေအားလုံးပဲနော်နာအပ်တဲ့တရားကအဲနာအပ်ထားရဲ့လျှက်အပ်ထားရဲ့လျှက်တတ်ထားရဲ့ထီအန်ထာရဲ့ထီတတ်ထာရဲ့ဒီသုံးခုကတော့မုဒ္ဒဆိုပြီးဘုရားကပုံဟောထားတယ်။အဲ့ဒီမှာခွဲပြီးပြောကြရအောင်နော်။နာအပ်တဲ့တရားကခန္ဓာယုံ။နံတတ်တဲ့တရားကခန္ဓာဒွါရီကဝိသိစိတ်စိတ္တိတ္တိနဲ့ခန္ဓာယုံကိုဆက်တဲ့အာယုံယူ

0: သိရတဲ့တရားကဓမ္မယုံခရာလေးနည်းနည်းထိုက်ရှင်းပြမယ်။ဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ခါတည်းကသင်ခဲ့ရတဲ့သင်ယူကြမ်းလေးမှာဓမ္မယုံကိုရှင်းပြထားပါတယ်။ဓမ္မရမဏပဏပတ္တာဒုက္ခမရူပစိတ္တသတိတိကနိဗ္ဗာန်ဝေဒနာနိဗ္ဗာန်ပညာတိဝေဒနာသာတာသင်ခဲ့ရသည်ဓမ္မယုံဘယ်နှမျိုးရှိလဲ ?6 မျိုး။ပတ္တာယုံအကြည့်ယုံ5ခု၊မျက်စိအကြည့်နာအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်ရှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်အကြည့်ယုံက5ခု။ဒုက္ခမယုံခုနကအာယုံယုံ9ခုနဲ့အကြည့်ယုတ်၅ခုနှုတ်လိုက်ယုတ်28ပါးထဲမှာကျန်တဲ့ယုတ်တွေကိုဒုက္ခမယုတ်လို့ခေါ်တယ်။ပတ္တာဒယုတ်နံပါတ်၁ပတ္တာဒယုတ်နံပါတ်၂ဒုက္ခမယုတ်16စိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ပညာဆိုပြီးတော့ဓမ္မယုံကိုဘယ်နှမျိုးခွဲထားလဲ6မျိုး။အဲ့ဒီထဲမှာပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့ဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုံမဟုတ်လို့ဖယ်လိုက်စိတ်စေတသိက်တွေထဲမှာလည်းလောကဓာတ်စိတ်စေတသိက်တွေကဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုံမဟုတ်လို့ဖယ်လိုက်ဝိပဿနာရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့ဓမ္မယုံဒီပါရှိလေအကြည့်ယုံ9ခုရဲ့ဒုက္ခမယုံ16ခုအဲဒီ16ခုထဲမှာလည်းယုတ်အတူတွေကတော့ဝိပဿနာမရှိကောင်းပါဘူးယုံနာသိသိတဲ့အပိုင်းမှာတော့ယုံနာရှိရမယ်နော်နောက်လောကီစိတ်စေတသိက်အဲ့ဒါကအရှုကဓမ္မယုံပဲသိအပ်တဲ့တရားသိတတ်တဲ့တရားကြတော့ဗာလဲမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်စေတသိက်တွေပဲမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်စေတသိက်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီသက္ကုဓာရီကဇောဝိသိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သောတဓာရီကခန္ဓာဓာရီကဇင်ဝဓာရီကကာယဓာရီကမနောဓာရီကဇောစရိတိဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဇောအကုန်ပါပါတယ်။အဲ့ဒီဝိသိ6မျိုးကိုစနစ်တကျရှုထားရင်စိတ်စရိတိလောကီစိတ်စရိတိတွေအလုံးကုန်သွားတယ်။ခုနကအာယုံယုတ်ခုနှစ်ခုနဲ့ပတ္တာယုတ်ဒုက္ခမယုတ်တွေကိုရှုထားရင်ယုံ28ပါကုန်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အာယုံ6ပါလို့ပြောလိုက်ရင်ပဲပရမထထထအလုံးကုန်မသွားဘူးလား။ကုန်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘုရားရှင်တည်ဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံအကျင့်စဉ်မှာအယုံ6ပါးကိုမူတည်ပြီးဟောထားတာဖြစ်တော့ဒီဘက်ကအရှုခံဘက်မှာယူပါယုံတတ္တံကဏ္ဍရတ္တံဖွတ်တဘံဓမ္မယုံဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲအရှုခံဘက်မှာကြည့်လိုက်ရင်လောကီစိတ်စိတ်တွေယုတ်တရားအကုန်လုံးကုန်သွားဘူးလားကုန်သွားတယ်ရှုတတ်တဲ့ဘက်ကြည့်လိုက်တယ်ရှုတတ်တဲ့ဘက်ကျတော့မနောဓာရီကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေပါတယ်အဲဒါအရှုခံနန္တရားဘက်မှာကြည့်လိုက်ရင်မြင်အပ်တဲ့တရားမြင်တတ်တဲ့တရားကြားအပ်တဲ့တရားကြားတတ်တဲ့တရားနားအပ်တဲ့တရားနားတတ်တဲ့တရားလျှဲအပ်တဲ့တရားလျှဲတတ်တဲ့တရားထိအပ်တဲ့တရားထိတတ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားသိတတ်တဲ့တရားဆိုပြီးတော့အရှုခံနံတရားတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲအလုံးကုန်တော့တဲ့6စုံနော်အဲ့ဒီ6စုံသောတရားတို့အပေါ်၌ရာဂဒေါသမောဟတွေမဖြစ်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစည်းကမ်းဒီပါလို့ဒီလိုပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲအနိစ္စလို့တွင်းနေရှုလို့ရှင်မာနဇောပြိုတယ်ဒုက္ခလို့တွင်းနေရှုရင်တဏဇောပြိုတယ်အနတ္တလို့တွင်းနေရှုရင်အတ္တဇောပြိုတယ်ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီး၃ဦးပြိုသွားပြီဆိုရင်နောက်လိုက်ဒီလည်းအလုံးပြိုသွားပါတယ်ဘယ်ပုံပဲဗဏ္ဏလအဖြစ်ရှုမလဲလို့မေးတော့သဗ္ဗေစီအနာမရူပံဆိုပြီးတော့အထက်ကရကဆက်ဖွင့်ထားပါတယ်အကြောင်းတရားနဲ့တကွအဲ့ဒီခုနက6စုံသောယုတ်တိနန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်နေပါအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ရာဂဒေါသမောဟတွေမဖြစ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်တော့ရအဆုံးမှာရာဂဒေါသမောဟတို့ဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှာတော့ရာဂဒေါသမောဟတွေကဒီတင်ကအဖြစ်ပယ်တယ်ကုန်တယ်ချုပ်တယ်ဒါပြင်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တော့ရအဆုံးမှာပေါ်လာတဲ့မဉဏ်ကတော့ဒီရာဂဒေါသမောဟတွေကိုအစဉ်စဉ်အဖြစ်အကျွတ်မဲ့ကုန်အောင်ပယ်တတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်သွားနိုင်အောင်ခန္ဓာကဒိဋ္ဌသုဒ္ဓမုဒ္ဒဝိညာဏလို့ခေါ်တဲ့တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်နေပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားတဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်။မြင်ရင်မြင်တယ်လို့အမြဲတမ်းထိုင်ပြီးတစ်သလုံးရှုနေရမယ်လို့ပြောတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရရှုရမယ်လို့ပြောနေတဲ့စကားတွေခါလေအခြေမြင့်မရှိတဲ့စကားမျှတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒိဋ္ဌတရားကခန္ဓာကမြင်အပ်တဲ့တရားနဲ့မြင်တတ်တဲ့တရားကိုဒိဋ္ဌခေါ်တော့အဲ့ဒီတရားနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲဝိပဿနာရှုနေရမယ်။သုဒ္ဓတရားမှလည်းမြင်ကြားအပ်တဲ့တရားကြားတတ်တဲ့တရားမုဒ္ဒတရားမှလည်းထိရတဲ့တရားထိတတ်တဲ့တရားဝိညာဏတရားမှလည်းသိရတဲ့တရားနဲ့သိတတ်တဲ့တရားဒီတရားအကုန်လုံးကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်ခြင်းဝိပဿနာရှုပါလို့ညွှန်ကြားတဲ့တရားပဲဒါပေမဲ့ခေတ်ကတော့ဘာပြောလဲမြင်မြင်တဲ့နေရာလေးပဲစိတ်ထားရှိမသွားနဲ့သူကဒီလိုပြောလိုက်တယ်မြင်မြင်တဲ့နေရာလေးမှာပဲစိတ်ထားမယ်ရှိမသွားရဘူးဆိုတော့ရှေ့စိတ်တွေဆက်ပြီးမဖြစ်စေနဲ့လို့ပြောလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဒီတော့မြင်တတ်တဲ့တရားကဘာလဲသက္ကဝိညာဏတတ္တရထေနာဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုဖွင့်တယ်လေသက္ကဝိညာဏတည်းမြင်တတ်တဲ့တရားပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့တရားလေးမြင်နေရမှာပဲယက်နေရှေ့မသွားစင်းနေဆိုတော့ရှေ့စိတ်တွေဆက်မပြည့်စင်းနေမြင်တဲ့စိတ်ကလေးမှာပဲယက်နေပါစေလို့သူကပြောတော့အဲ့ဒီလိုကျင့်လို့ရပါမလားဟမ်အဲ့ဒီလိုရှုလို့ရမရဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးတော့ဆန့်ကျင်ပြမယ်နော်ဒီသက္ကုဓာရတဝိထီကိုဆန့်ကျင်ပြလိုက်ရင်တော့သဘောပေါက်ပါတယ် ဒီသက္ကုဒ္ဒရဝိသိဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်္ချုံကျမ်းမှာတော့တခါတလေဒီယူပါယုံကဒီသက်ဘဝင်မနောအကျင့်နဲ့သက္ကုအကျင့်တနှစ်ခုကိုလာပြီးရိုက်ခတ်တဲ့အချိန်ခါမှာအာယုံကတိတ်မထင်မရှားဖြစ်နေခဲ့ရင်တခါတလေဘဝင်လေးလှုပ်ယုံပဲလှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဝါဒကိုတော့မောကဝါဒဆိုပြီးသင်္ချုံကျမ်းကသုံးထားပါတယ်တခါတရံနည်းနည်းလေးပို့ပြီးအာယုံကထင်ရှားလို့ချင်းဝှထောမှာပဲဆုံးသွားတာလည်းရှိတယ်ဒါကိုတော့ဝှထဘနာဝါဒဆိုပြီးသင်္ချုံကျမ်းကသုံးထားတယ်တခါကြံကြည့်တဲ့အာယုံကပို့ပြီးထင်ရှားလာမယ်ဆိုရင်ဇောမှာဆုံးသွားတာလည်းရှိတယ်ဇောနဝါရလို့သုံးထားတယ်တခါတရံကြတော့အာယုံကသိပြီးထင်ရှားလာပြီးအားကောင်းလာပြီးဆိုရင်တော့ဇောရင်မရတော့ပဲတရားယုံအထိဖြစ်သွားတယ်တရားယုံနှစ်ကြိမ်ဆုံးတဲ့အထိအဲ့ဒီလိုဝါရကိုတော့သူကတရားဓမ္မဝါရဆိုပြီးတင်းညိုကြံကဒီလိုလေးမျိုးခွဲပြီးသုံးထားပါတယ်ဒီတော့မောကဝါရရဲ့ဝဋ္ဌဘနဝါရရဲ့ဇောနဝါရရဲ့တရားရမဏဝါရရဲ့ဆိုပြီးသက္ကုဒ္ဒရဝိသိနဲ့ပတ်သက်လို့၄မျိုးပေါ်ပြထားတယ်။အဲဒီမှာမောကဝါရအသုံးနှုံးနဲ့ပတ်သက်လို့အခန္တဏိအထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ဘဝင်လှုပ်ယုံလှုပ်တာကိုလည်းပထမမောကဝါရဘုထောမှာဆုံးသွားတာကြတော့ဒုတိယမောကဝါရဇောမှာဆုံးတာကြတော့တတိယမောကဝါရဆိုပြီးဒီလိုပဲအမည်တစ်မျိုးတည်းနဲ့သူကတော့သုံးပါတယ်နော်။အဲဒီတရားရမဏဝါရကတော့အသုံးနှုံးခြင်းအတူတူပါပဲတရားယုံမှာဆုံးတယ်။အဲဒီလို၄မျိုးပဲရှိတယ်ဒါသက္ကုဒ္ဒရဝိသိမှာနော်။သမချက်ကသက္ကုဝိညာဉ်လေးမှတင်ရပ်ထွားတဲ့စိတ်ကလေးလေးဆိုတာရှိလားမရှိဘူးခုနကသူတို့ကတော့မြင်မြင်တဲ့ညာလေးမှပဲစိတ်ထားရှိစိတ်ကြီးဆက်မပြစ်စေနဲ့တဲ့သူကဒီလိုညွှန်ကြားနေတယ်အဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအထာတဏိအထက်ကရာဇာမျက်နှာ309 310မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သစေပနဘဝင်ကအာဝတိတိကိရိယာမနောဓာတုယဘဝင်ကအာဝတိတိဝဋ္ဌပနအပပိတဝဝအန္တရာသက္ကုဝိညာဉ်နေဝတံပရိစ္ဆေနေဝတဏှိရဏေဝထတဝါနိဝတေတ္တိတိနေတံဌာနဝိဇ္ဇတိဟောဘာပြောလဲတန့်စေပါဏအကြွေဘွင်ကံဘွင်ကိုအဝတေတ္တိလဲပတ်စေတိဖြစ်အံဘွင်ကိုလဲသွားစေတယ်ဆိုတာကဘွင်လေးဘွင်ကသရဏဘွင်ကိုပစ်စေတာဆိုပြီးဘွင်လေးရပ်သွားတာပြောတာနော်ဘွင်ကိုရပ်သွားပြီဆိုရင်ဘွင်ရပ်သွားပြီဆိုရင်လဲစေတယ်ဆိုရင်ပေါ့အာယုံကလန်ထင်လိုက်တော့ဘွင်လေးကရပ်သွားတယ်ရပ်သွားတဲ့နဲ့ဝိသိစိတ်ကချက်ဖြစ်မှာအဲ့တော့ဝင်းကိုရက်သွားပြီဆိုရင်တော့တဲ့လှုပ်ယုံနေမနေတော့ပဲနဲ့ရက်တဲ့အချိန်ထိရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါလဲသွားတယ်လို့သုံးတယ်။ကရိယာမနောဓာတုယကရိယာမနောဓာတိကရိယာမနောဓာတ်ဆိုတော့ပစ္စရတဝဇန်စိတ်စိတ်ပစ္စရတဝဇန်စိတ်ကလေးကိုပြောတာနော်။ယူပယံကိုလှမ်းပြီးဆင်ញင်လိုက်တဲ့ပစ္စရတဝဇန်စိတ်ကလေးကိုကရိယာမနောဓာတ်လို့သုံးထားပါလေ။ကရိယာမနောဓာတုယကရိယာမနောဓာတိဘဝင်ကဝင်းကိုအဝတိတိလဲပတ်စေခဲ့သည်ရှိသောလဲစေခဲ့တယ်ရက်စေခဲ့တယ်ဆိုရင်နော်။ဝဋ္ဌပနံဟုတ်သောသောအပပိတဝဝမရောက်စေဘဲသာလျှင်အန္တရာစัจ जा ကာလ၌သက္ကုဝိညာဉ်နေဝသက္ကုဝိညာဉ်၌၎င်းတံပရိစ္ဆေနေဝတံပရိစ္ဆေနေ၌၎င်းတန္တိနေဝတန္တိရဏစိတ်၌၎င်းထတ်တော်ရပ်တည်၍နိဝတိတ္တိတီးပြန်လှဲ့လက်တဟူသောဣဒံဌာနအေးကြောင့်ယာမျိုးတိနဝိသတိမရှိသည်တာလင်သည်ဟောအဲ့ဒီတော့ဟုတ်သောကိုမရောက်ဖဲနဲ့ဂျာတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်လေးတွေမှာဒီစိတ်အစဉ်ရပ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိကောင်းဘူးတံပရိစ္ဆေခေါ်တဲ့အာယံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်ကလေးမှာပဲဒီစိတ်အစဉ်ရပ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိကောင်းဘူးတဏှိရဏခေါ်တဲ့အာယံကိုစူးစမ်းတဲ့စိတ်ကလေးမှာပဲဒီဝိသိစိတ်အစဉ်ရပ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်လိုမှမရှိကောင်းပါဘူးတဲ့။ဒါကအဘိဓမ္မာစီးမြင်မယ်ဘယ်သူမှလှဲ့လို့မရနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခက်ကတော့သက္ကဝိညာဉ်မှာယက်ထိုင်ရင်ရတယ်လို့ပြောနေတော့ခက်ကပဲမှန်သလားဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကပဲမှန်သလား။အဲ့ဒါစဉ်းစားမယ်အပိုင်ဖြစ်နေပြီနော်။ခက်ကတော့သက္ကဝိညာဉ်မှာယက်ထိုင်ရင်ရထားတယ်ရတယ်ပြောတယ်ဒီစာကတော့မရဘူးလို့ပြောတယ်ဒီတဲ့အာယုံကထင်ရှားနေရင်ဇောတိကိုသွားမယ်ဒီတဲ့ကိုထင်ရှားနေရင်တရားယုံတိကိုကြမယ်ကြပြီးဘဝင်ချပြီးနောက်ထပ်ပြန်ပြီးဒီသက္ကုဒ္ဒရဝိသီတွေမနောဒ္ဒရဝိသီတွေပြန်ပြီးဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်နော်အာယုံကတိတ်ထင်ရှားနေရင်ထက်ခါထက်ခါကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ခေတ်ကပြောတယ်လို့သက္ကုဝိညာဉ်နေမှာပဲစိတ်ကလေးရထားဖို့ဘုရားကပြောပါတယ်လို့ဒိဋ္ဌိတိတ္တမန္တံကိုအတိပ္ပယ်ဖော်နေခြင်းညီမှန်မလားအဲ့ဒါတိပိဋကဆိုတော်ကြီးကတော့ဖတ်စာပလကွက်တွေမှာဟောတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတိတ္တမန္တံကြည့်စင်မှာတော့သူကဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုရင်တော့သက္ကဝိညာဉ်လေးမှာပဲစိတ်ရှင်ရတ်တော့အောင်ဘုရားတောင်းမှကျင့်လို့မရပါဘူးဆိုပြီးသူကတော့ဒီလောက်ထိပြောသွားတယ်။ဒါဥဒ္ဓနဇာဘိရဲ့စီကံမဲ့ဘုရားရှင်ကြတော့ကျင့်လို့ရတယ်။တာဝကတွေကျင့်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်။ဘုရားရှင်လည်းဒီဘုထောမရောက်ခွင့်နဲ့သူ့ဝိသိစိတ်အစဉ်ဆုံးသွားတယ်လို့မရှိဘူး။သက္ကဝိညာဉ်လေးမှာပဲရပ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်မှလည်းမရှိခဲ့ဘူး။တံပရိစိတ်မှဆုံးတာလည်းမရှိဘူး။တန်တိရဏမှဆုံးတာလည်းမရှိဘူး။ဘုထောရောက်မှပဲဆုံးရင်ဆုံးသွားတယ်။ဒါဘယ်ခါမှလည်းအာယုံကမထင်ရှားတဲ့အခါနော်နည်းနည်းလေးပုံပြီးထင်ရှားမယ်ဆိုရင်ဇောမှာဆုံးရင်ဆုံးမယ်ဇော9ကြိမ်လောက်ရေပုံရအဖင်ကြက်တယ်ဒီတဲ့ကိုနည်းနည်းပုံပြီးအားကောင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့မဟာတယုံဝိသိဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ခုနကတရားယုံအထိဆက်ပြီးဖြစ်သွားမယ်ဒီလေးမျိုးသာရှိတယ်သက္ကုဝိညာဉ်မာရင်ပဲရပ်သွားတဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်မျိုးဆိုတာသာသနာတော်မှာဘယ်တော့မှမရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒ ဒိဋ္ဌိတ္တမတ္တံဒီမြင်နေုံမဲ့စိတ်ကလေးထားရမယ်ဘာမှမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတဲ့ဒေသနာမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမြင်အပ်တဲ့တရားမြင်တတ်တဲ့တရားတွေကိုအကြောင်းတရားနေတဲ့ကောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်ဒီဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ညွှန်ကြားနေတဲ့ဒေသနာတွေသာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာအရာမှာအတိတ်အနာကရှုွက်ကိုရှုလို့မရဘူးလို့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလေးအနက်စဉ်းစားမယ်အပိုင်းဘုရားရှင်ကလည်းပိဿုပ္ပန္နရှုရမယ်အတိတ်အနာကကိုမရှုရဘူးလို့ဘယ်တော့မှမဟောပါဘူးသောတော့ပိဿုပ္ပန်အသုံးအနှုန်းလေးတခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဥရိယပြအညာဘိမှာဥစဉ်နည်းနည်းလေးထပ်ပြောမယ်နော်ဝိပဿနာမှာဆိုလိုတဲ့ပိဿုပ္ပန်ဆိုတာကဘာကိုပြောနေလဲဆိုတာလေးကိုတော့ဥရိယပြအညာဘိရောက်ရင်တော့ဆက်ပြီးပြောပါမယ်ကဲခုတော့သမ္မတနာညာဘိလေးနည်းနည်းဆက်ပြောကြအောင်လုပ်ငန်းခွင်ဝိသုဒိမေတကရာဆရာတော်ကအတိညာမှာသင်္ချာရလွယ်ကူရာကနေဆက်ပြီးတော့ယုတ်တိနန္ဒီကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ဖို့ညွှန်ကြားထားတော့ဉာဏ်တော်အဖြစ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပိဿုပ္ပန်ယုံနာကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာလွယ်ကူတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပိဿုပ္ပန်ယုံနာကနေစပြီးတော့ရှုခွက်ကလေးနည်းနည်းပြောကြရအောင်။ပိဿုပ္ပန်ယုံတရားတွေကိုပထမယောဂကကပြည်တယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓကမထံပြည်တယ်ထားတော့ယောဂမထံကစပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေကြယောဂပိုးပြီးနည်းနည်းလွယ်တယ်။လွယ်တော့ဒီ6ဌာနမှာတဌာနစီပဲဖြစ်စီပေါ့။သို့မဟုတ်6ဌာန42ခုထာတာလုံးကိုပဲဖြစ်စီခြုံငုံပြီးတော့ယုတ်တွေကိုပထမသိသိလိုက်။သိသိပြီးတဲ့အခါဒီယုံတရားတွေရဲ့ယုတ်အတုတွေကိုတော့ဒီဝိပဿနာပိုင်းမှာဒီချိန်ခန်းကနေစပြီးလွှတ်လိုက်ပြီတော့နော်ယုတ်အစစ်တက်တက်ကိုအာယုံယူပြီး6ဌာန42ခုတတရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုခြုံရွတ်ပဲဖြစ်စေဌာနတစ်ခုစီရှိတဲ့ယုတ်ကုဋ္ဌာတတစ်ခုစီမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုခြုံရွတ်ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်မိမိဉာဏ်ငုံမိရင်ငုံမိတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီယုတ်အလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဒီယုတ်တွေဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုရအဲ့ဒီလိုအနိစ္စလို့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုတော့ခြုံမထမ်းနဲ့လွှတ်လိုက်ပြီတော့ရှိတုံးကယုံနာသိသိတဲ့အခါမှာတော့ပရမတ်တဘာဝကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ပရမတ်ကိုသာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ရှုနေရသိသိနေရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တော့နည်းနည်းလေးချုပ်တည်မှုရှိတယ်ဒီဘက်မှာတော့လွတ်သာပြေးလိုက်တော့နော်ယုတ်ညရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကကိုကပွဲကြီးပရိသတ်တူဖြင့်ပွဲကိုလှမ်းကြည့်တဲ့ပုံစံလိုယုတ်ညရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးသူတို့ဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေကများနေတော့များပါစေအနိစ္စကဖြည်းဖြည်းသာလိုက်ပြီးဒါကိုတင်တယ်လို့ခေါ်တာပါဟိုကအရှုကံဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်ကတခြားဒီကအနိစ္စလို့တင်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းကတခြားပဲနော်အရှုကံဖြစ်တဲ့ဒီယုံနာနည်းရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ခက်ခဲပြီးသားလိုက်အဲ့ဒီအနိစ္စကိုကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည့်ရှုလို့တော်တော်လေးအားကောင်းလာပြီဆိုတော့မှယုတ်ဒီမှာအားကောင်းလာရင်ယုတ်ဒီအပိုင်းမှာအစ္ဆန္ဒဖိတ်တာရှုရတယ်နော်ညကပြောခဲ့တဲ့အတဲအထာတန်လီဒီအထကရဆမေနာ290 290မှာညွှန်ကြားထားတဲ့အတဲသောကာလေနာအစ္ဆန္ဒံသမတတိကာလေနာဖိတ်တာသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာလေနာယံခာအစ္ဆန္ဒံအစ္ဆန္ဒခန္ဓာငါးပါးကိုသမတတိသုံးသရှုပွား၍နေ၏ကာလေနယံကဗိဓဗိဓခန္ဓာ၅ပါးကိုသမ္မတတိသုံးသရှုပွား၍နေ၏ယံခအစ္ဆဒခန္ဓာ၅ပါးယံကဗိဓခန္ဓာ၅ပါးရှုရမည်သောကာလေနရူပံသမ္မတတိကာလေနအရူပံသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာလေနယံခရူပံယုတ်တရားကိုသမ္မတတိသုံးသရှုပွား၍နေ၏ကာလေနယံခအရူပံနန္တရားကိုသမ္မတတိသုံးသရှုပွား၍နေ၏ယံခယုတ်တရားယံခနန္တရားသုံးသရှုပွားနေရမည်ဒါဟာဝိပဿနာမှာလုပ်ငန်းခွင်ကိုအုံမြင့်ချပေးတဲ့စည်းကမ်းလေးပဲဒီတော့ယံခယုတ်တရားတွေဖြစ်ပြီးပြတ်တာကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုအစ္ဆဒရှုလိုက်ဗိဓာရှုလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ကိုရတိုင်းကဣတိအစ္ဆဒံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗိဓာဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအစ္ဆဒဗိဓာဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိစသဖြင့်မဟာသတိပ္ပဏသုတ်တမအစ္ဆဒဗိဓာနှစ်ဌာနရှုဖို့ညွှန်ကြားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တတိပဒံကျင့်စဉ်မှာကိုရဲကဘုရားရှင်ဝေဒနာ ानु ပတနာစိတ်တ ानु ပတနာဓမ္မ ानु ပတနာအပိုင်းရှင်မှာလည်းဒီပုံစံတူပဲအစ္ဆဒဗိဓာရှုဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်တတိပဒံကျင့်စဉ်မှာကိုကဒီတိုင်းညွှန်ကြားထားတယ်ဒါကြောင့်အစ္ဆဒဗိဒ္ဓရှုပြရတယ်ယောဂီတွေကိုသူတေသနာတော်တော်ခမ်းမြောက်ပြုကြည့်ပြပါတယ်အစ္ဆဒတဲ့တသက်ရှုနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသိပ်ပြီးယုတ်ဒီရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုသိပ်ပြီးတော်တော်လည်းမတွေ့ရဘူးဗိဒ္ဓတဲ့တသက်ရှုနေရင်လည်းသိပ်မတွေ့ရဘူးအစ္ဆဒတလည်းရှုလိုက်ဗိဒ္ဓတလည်းရှုလိုက်အစ္ဆဒရှုလိုက်ဗိဒ္ဓရှုလိုက်ထပ်ခါထပ်ခါရှုမှဒီယုတ်ဒီရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေသိပ်လင်းများလာတယ်ဉာဏ်နေလည်းသိပ်ပြီးထက်လာတယ်သိပ်သွက်လာတယ်အဲဒီလိုယုတ်ဒီမှာတော်တော်တော်တော်လည်းရှုနေတဲ့အခါမှာဗိဒ္ဓမှာတော့နှစ်မျိုးခွဲဖို့လိုတယ်အနိဒိယဗတ္တလို့ခေါ်တဲ့တက်မဲ့လောကကိုလည်းဓာတ်ခွဲပြီးရှိပါမယ်တက်မဲ့လောကမှာတော့အတန်ပိုင်းရင်ဥဒိစ္စယုတ်တွေပဲအတန်ပိုင်းရင်၉မျိုးအတန်မပိုင်းရင်၈မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၈မျိုး၉မျိုးသောယုတ်တွေကိုခြုံငုံပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုပြရတယ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုညာနဲ့တော့မြင်နေပါစီနော်အဲ့ဒီအိသဒဗိဒ္ဓယုတ်တွေကိုတော်တော်လေးကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ရှုပြီးနာမ်ကိုပြောမယ်နာမ်မှာတော့နာမ်တရားတွေကိုသိသိတဲ့အခါကအရဏဒွါရအလိုက်သိသိထားတဲ့အတွက်ဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းမှာလဲအရဏဒွါရအလိုက်ရှုခြင်းဒီအတိညာတန်ရှင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဘယ်အရဏဒွါရနန္တရားတွေကိုတော့ငါရှုပြီးပြီဘယ်အရဏဒွါရနန္တရားတွေကတော့ငါမရှုရသေးဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုနားလဲမောရကိုလျှောက်ပြီးရှုရမယ်စနေမျိုးမဟုတ်ဘူးနော် အရဏဒွါရအလိုက်ရှုပါဆိုတာလဲဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကရာမှာအတိအကျညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်မမောဟဝိသုဒ္ဓိနိအထက်ကရာကလည်းအတိအကျညွှန်ကြားထားတယ်ဟိုဒီနေ့ကပြောပြပါပြီဒါကြောင့်သက္ကုဒွါရဝိသိစိတ်စိတ်တွေမှာအကောင်းအုပ်စုမကောင်းအုပ်စုရှိတယ်ဒီမှာတော့ဇာတိချက်တင်ပြထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့အကောင်းအုပ်စုတွေကိုအာယံယူပြီးဒီအကောင်းအုပ်စုတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုရမယ်မကောင်းအုပ်စုတွေကိုအာယံယူပြီးတော့လည်းဒီမကောင်းအုပ်စုစိတ်စိတ်တွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုအာယံယူပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုနေရတယ်အဲဒီလိုသက္ကုဒွါရဝိသိရှင်းကတဲ့ချင်းဖြစ်ရင်နောက်ကဘဝင်လေးတွေချာချပြီးမနောဒရဝိသီတွေကတော့အကျဉ်းများစွာဖြစ်တတ်တယ်။အဲဒီလိုဖြစ်နေပေမဲ့လို့သက္ကုဒရဝိသီနန္တရားတွေကိုရောအလဲကောင်ချနေတဲ့ဘဝင်နန္တရားတွေကိုရောနောက်ထပ်ဒီယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မနောဒရိကဇောဝိသီစိတ်အစဉ်တွေကိုဘဝင်လေးတွေချာချပြီးအကျဉ်းဖန်များစွာဖြစ်နေတဲ့ဒီမနောဒရိကဇောဝိသီစိတ်အစဉ်တွေပါအလုံးခြုံငုံပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်တွင်မဲ့ရှုပြရတယ်။ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာကမြန်ကျင်တော့မြန်ပါပြီအနိစ္စကတော့ခက်ခဲပြီးပဲလိုက်ဖြစ်ပြီးပြတ်ထားတဲ့ဉာဏ်တို့အနိစ္စကိုခက်မြန်မြန်လက်ရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမောသွားတတ်တယ်နော်သိပ်ပင်ပန်းသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဖလင်ကားတစ်ချက်ကိုတက်တဲ့တတလေးထိုင်ပြီးတော့ကြည်နေသလိုပေါ့သူတို့ဖြစ်မှုပြမှုတွေကတော့ဉာဏ်ကြီးတော့ဉာဏ်ပါစေအနိစ္စကိုခက်ခင်းပြတာလိုက်နေရတယ်အဲ့ဒီစနစ်ဖြင့်အနိစ္စကိုအစ္ဆဒရှုလိုက်ဗိဒ္ဓရှုလိုက်ယုတ်တည်နန္တိကိုအရဏဒွါရအလိုက်စနစ်တကျရှုပွားတတ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့မှာဒုက္ခတိုးရှုဒုက္ခကတော့ဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။အဘိနတံပတိပိလနထိနဒုက္ခဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အမျက်မပြညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောကြောင့်သူတို့ကဒုက္ခလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်။နာရယ်နာရယ်နာရယ်လို့ဒီလိုပုံစံမှန်ရှုရမယ်လုပ်ငန်းမျိုးဟုတ်သလား။မဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခါထိုင်လဲနာရယ်နာရယ်နာရယ်နောက်တစ်ခါထိုင်လဲနာရယ်နာရယ်နာရယ်အစနဲ့အဆုံးအထိနာရယ်နာရယ်နဲ့ပဲစပြီးနာရယ်နာရယ်နဲ့ပဲဆုံးသွားတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။နှုတ်ဒုက္ခဝိရဏကိုမရှုကောင်းဘူးမပြောဘူးနော်။ရှုကောင်းပါလေ။ဒါပြင်းနဲ့ဒီဒုက္ခဝိရဏကဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲ။ကာယကဒုက္ခဝိရဏဆိုကာယဒွါရဝိသိစိတ်စိတ္တိတွေမှာကာယဝိညာဉ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်တယ်။စိတ္တိကဒုက္ခကတော့ဒေါမနတဒေါသအုပ်စုမှာရှင်တွဲပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိရဏကိုရှုရမယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဝိရဏတစ်လုံးနဲ့ရှုရမှာ။ယတဝိရဏပင်္ဂတဟောတိသောနာကေဝလံဝိရဏဝဥပ္ပိစတိတရားတတိယတိဝရမဏဖုဒ္ဓမဏဖတ်တော်ပြီဥပ္ပိစတိတေသနာမဏပညာပြီစရိယမဏစရဏပြီဝိဇရဏမဏဝိညာဏပြီဥပ္ပိစတိတိဖတ်တာပြီစမကေယေဝပရိက္ခဏာတိဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ရှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝေဒနာနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာပညာစရဏဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တာပြီစမကတရားတွေဒီနေ့ဖတ်တာပြီစမကတရားဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေအားလုံးကိုပဲရှုပွားသုံးသပ်ပါသိသိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဝေဒနာဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုရှုရင်အဲ့ဒီနန္တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါလျင်အနိစ္စလို့ရှုရတယ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကျက်ဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုနေရတယ်ဒါပြည့်နဲ့ဒီဝေဒနာကိုအောင်တိုက်ရတာမျိုးဟုတ်လားဒီဥစ္စာနဲ့ဥစဉ်ကတော့ဘုသူတတ်တစ်ခုဒီမှာနည်းနည်းတော့ထပ်ပြောခြင်းတယ်အာဝေဒနာကုံသွားပြီဝေဒနာမရှိတော့ဝေဒနာကြော်သွားပြီမပြောဘူးလားခက်ကဝေဒနာကုံသွားတယ်ဆိုတော့ဘာပြောရလဲဝေဒနာမရှိတော့ဘူးတဲ့ဝေဒနာကိုကြော်သွားပြီဝေဒနာကုံသွားပြီဝေဒနာမရှိတော့ဘူးဝေဒနာတွေကြော်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကမှာအတိစိတ်ရှိပါလားလို့မေးရင်တို့ဘယ်လိုပြောလဲအတိစိတ်ကတော့ရှိနေတယ်အတိစိတ်တော့ရှိတယ်ဝေဒနာကတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာရှိလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဝေဒနာဒီသဗ္ဗစိတ်တာသန္ဒရဏစေတသိက်စိတ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့စေတသိက်ဖြစ်ပါတယ်ဝေစိတ်မှမဆိုဝေဒနာကရှိတယ်ဒီတော့ဝေဒနာမပါတဲ့စိတ်ကလေးသာသနာတော်မှာမရှိကောင်းဘူးခက်ကတော့ဝေဒနာကတော့ချုပ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဒါပြည့်နဲ့အသည့်စိတ်ကတော့ရှိနေတယ်ဘယ်တဲ့ကမှန်လဲခက်ကပဲမှန်သလားဘုရားဟောကပဲမှားသလားဘုရားဟောကပဲမှန်သလားခက်ကပဲမှားသလားဒါဝေဘာမှုမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်ဝေဒနာဟာအသည့်စိတ်ရှိနေတဲ့မြတ်ဝေဒနာဟာရှိမှာပဲထိုဝေဒနာဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဥပ္ပခာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒီသဘောတော့ကွာတယ်ဒါပြင်တပည့်တော်တို့ကအခုလက်တွေ့ထင်တဲ့တက္ကဒီဝေဒနာရှိကိုမရှိဘူးလို့တို့ကတော့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒါတို့ကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာကိုသဘောမပေါက်လို့ပြောတာပါ။ဒုက္ခဝေဒနာချုပ်သွားပြီမဲ့လို့ဒီဒုက္ခဝေဒနာနေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာသုံးဖို့ဥပ္ပခဝေဒနာအစံဝင်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတို့နားမလည်ကြဘူး။သူကနာရာကိုသောဝေဒနာလို့အများဆုံးအဖြစ်နားလည်နေတယ်။နာရာလေးသက်တာတော့တာကိုပဲဝေဒနာသက်တာတယ်လို့သူကတော့ပြောခြင်းတယ်။ဒါပြနဲ့ဒီတဲ့ပုတ်ဆိုးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတတိပေးအောင်မယ်။တင်မမထိုင်နေတဲ့အထိုင်ကြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ပူတာပဲ။ပူတာကမခံမရနိုင်အောင်ပူတယ်။ မခံမရနိုင်အောင်ပူဓာကိုစိုက်ပြီးရှုနေရင်ခက်ကဘာကိုရှုတယ်ပြောလဲဝေဒနာရှုတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောတယ်တိုင်းပူဓာဟာဝေဒနာလားဟောစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားပူဓာဒီဥစဉ်တော့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကဘာပြောလဲဒီသောတဒီသောတဒီယုတ်လားနှံလားယုတ်တရားဝေဒနာကယုတ်လားနှံလားနှံတရားပူဓာကိုသူကဝေဒနာလုပ်နေအေးဓာကိုဝေဒနာလုပ်နေတယ်ယုတ်တရားကိုနံဝေဒနာလုပ်ပြီးတော့ခက်ကရှုတယ်။ဘုရားကယုတ်တရားကိုယုတ်တရားလို့ရှုရမယ်လို့ညွှန်ကြားတယ်။ဘယ်မှာညွှန်ကြားလဲ။ကာယီကာယ ानु ဘတိဝိဟရတိ။ကာယ၌ကာယလို့ရှုပါ။ကာယကိုရူပကာယလို့ဖွင့်ထားပါတယ်။ယုတ်တရားကိုယုတ်တရားလို့ရှုပါ။ယုတ်တရားကိုဝေဒနာလို့မရှုပါနဲ့လို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။ခက်ကတော့ပူတဲ့ယုတ်တရားကိုဝေဒနာလုပ်ပြီးရှုတယ်။ဘယ်ရင်ကမှန်လဲ။ဆန်းစစ်ဖို့မလိုဘူးလားလုံနေပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်လုပ်ငန်းခွင်မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေပါဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီယုတ်တရားကိုဝေဒနာလို့ရှုတော့အရှင်ပြဘာအပြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မေးကြတော့ရှိတယ်အပြစ်ဖြစ်နိုင်တာရှိပါတယ်ဘယ်လိုရှိလဲယုတ်တရားကြီးကိုပူတဲ့
1: သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရ1386ခုနှစ်ဘာဆိုလာပြီကျော်6ရက်2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်ပန္နိတိုင်းနေသားကြီးစင်ကံမြို့နယ်မိုးကောင်းရွာဇေယသီရိကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မယုံဃာရကမများဖြစ်ကြသည်စင်ကူးမျိုးနှင့်ကံတောင်ကျေးရွာဥဇော်မျိုးထွန်းတော်ဝေဆန်းသားမောင်ချမ်းချမ်းဆောင်တမိမတင်စာမျိုးဝေဖြိုးအောင်ရွှေဆိုင်နှင့်ကုံမဆိုင်မိသားစုတို့၏ဖခင်အနေကစားတင်ဓမ္မယုံရည်စက်ချဝါစုတင်ငန်းကအလှတော်မင်္ဂလာရရတူပေါင်းဆက်ပြုလို့ရအလှတော်မင်္ဂလာခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောဟိတနှင့်ဒုက္ခအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာရုံပြုကာတိကျဖတ်စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရွန်တော်အတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယညာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာကျင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်သီးထဝဲငါးတွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတတတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏ္ဏချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါနနာဒါသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဟိတနဲ့ဒုက္ခဒီကနေ့မိုးကောင်းရွာဆရာသီရိကျောင်းတိုက်အတွင်းမာယုံဆောက်လို့ပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မယုံ၌တည်ထားကိုဝယ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာအနေစားတင်ပြီးဗုဒ္ဓဘိသိကမင်္ဂလာတပင်ဗုဒ္ဓပူဇာမင်္ဂလာတပင်ဆင်ခြင်းပါခြင်းဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးကိုရေဆက်ချလှူဒန်းခြင်းနဲ့ဝါသုသင်္ကန်ကလူချင်းဆိုတဲ့အလူတော်မင်္ဂလာ၃ရက်ပေါင်းဆက်ခြင်းပါတဲ့ချိန်ခါကာလမှာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့မှတ်သားထားပါဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာတွဲဖက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲအဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာလည်းတွဲဖက်ဖြစ်တယ်ဟိတဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခဖြစ်ဖို့အခြေအနေခေါင်းတွေကိုသူဟိတလို့ခေါ်တယ်ဟိတဆိုတာအကြောင်းတရားကိုပြောတာအကျိုးမဟုတ်ဘူးသို့တော်မြန်မာလိုဟိတကိုပြန်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးစီးပွားလို့ပြောကြတယ်အကျိုးစီးပွားပရဟိတအတ္တဟိတနဲ့ဟိတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွင်တွင်သုံးကြသူတို့ဘာလို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပရဟိတမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားအတ္တဟိတအဲ့ဒီဟိတဆိုတဲ့စကားလုံးကအကျိုးစီးပွားလို့ဆိုပေမဲ့လို့အကျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးဤစီးပွားဆိုတာအကျိုးတရားတွေဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုဟိတလို့ခေါ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိတဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားလုံးကိုဟိတလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းနေရှိမှဒုက္ခဆိုတာရတယ်ပါဠိစာပေမှာဟိတဒုက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်ဆိုထားတာဝိပင်္ဂမူလတ္တိကဆိုတဲ့ကျမ်းမှာဒုက္ခကာရဏံဟိတံဟိတံဟိတဆိုတာဒုက္ခကာရဏံချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲလို့ဒီလိုဖွင့်တယ်လောကလူတွေမှာချမ်းသာဒုက္ခရကြတယ်ဆိုတာအကြောင်းကင်းပြီးတော့ရတာမဟုတ်ဘူးဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခရတာဥပမာအောင်မြင်ကြတယ်ကြီးပွားကြတယ်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ကြတယ်စမ်းမရေးကောင်းကြတယ်ပညာတက်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာဟိတဆိုတာဘာတွေလို့ဆိုအေးအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မှုလုံလဝိရိယရယ်စဉ္ညံတုံတရားလို့ဆိုရက်ပညာရယ်တတိထားမှုဆိုရက်တတိရှေးကကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ဆိုရက်အတိတ်ဘဝကလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါတွေပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆိုရက်အောင်မြင်မှုချမ်းသာရစီဝါရေးကြိုးစားလို့စီဝါဖြစ်ထွန်းလာတယ်အနေထိုင်စားတော့စဉ္ညံပြီးတော့ဈာမရေးလိုက်စားလို့ဈာမရေးကောင်းလာတယ်ပညာတွေလေးလံစီးဘူးလို့ပညာတက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာစီးပွားတုတ်တဲ့တာကအကျိုးချမ်းမရေးကောင်းလာတာကအကျိုးပညာတက်လာတာကအကျိုးအဲ့ဒီစီးပွားတုတ်တဲ့မှုတွေစနစ်တကျကျိုးပန်းအထုံမှုဒါကဟိတချမ်းမအောင်နေတတ်ထိုင်တဲ့စားရတောက်တတ်တာကဟိတချမ်းမာတာကဒုက္ခပညာကြိုးစားတာစာပေတွေကြိုးစားဖတ်ရှုတယ်ကြိုးစားကြက်မှတ်တယ်ဘောဓုတာတွေသိဘူးတယ်ဟိတဘောဓုတာတွေများများသိလာတာဒုက္ခတော့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိတနဲ့ဒုက္ခတွဲဖက်ပြီးတော့ထားမြတ်စွာဘုရားကသရဝါတွေကိုချမ်းသာပေးခြင်းနဲ့သရဝါတွေချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတိုက်ရိုက်ပေးလို့မရဘူးဆိုပါစို့သာသမီချမ်းသာစေခြင်းတော့မိဘကပတ်စံနေပုံပေးတယ်မရဘူးလားလို့မေးလိုက်အေးပတ်စံဆိုတာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီငွေကြေးတနာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကသာဒုက္ခခေါ်တာဟောငွေကြေးတနာအကြောင်းပြုပြီးတော့
သာသမိမှာစိတ်ချမ်းသာမှုရတော့ဒါဒုက္ခအဲ့တော့ပြောတော့ငွေပုံပေးပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဒီလိုပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်သို့သောဒုက္ခကိုတိုက်ရိုက်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးငွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီသာသမိဟာဒုက္ခလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဒုက္ခရမှာမဟုတ်ဘူးငွေတွေပုံပေးလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ငွေကိုအသုံးစွဲမတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေရန်မျိုးငါးပါးနဲ့ဆုံစည်းပြီးဖြစ်စေငွေကြေးဒဏကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ तू ကဒုက္ခရလားဆိုမရဘူးဒုက္ခရသွားနိုင်ဒုက္ခရမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဆိုတာတိုက်ရိုက်ပေးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာရသော်ဘုရားပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာအတွက်ပြန်လာတော့ဆိုဘဟုဇဏဟိတာယဘဟုဇဏဒုက္ခယဘဟုဇဏဟိတာဆိုအများတရားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအခြေအနေကောင်းမှုအတွက်ပွင့်လာဘဟုဇဏဒုက္ခအများတရားတွေအခြေအနေကောင်းမှုပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက်ပွင့်လာတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟိတာကိုပေးပြီးတော့မှဒုက္ခကိုရစေတာဒါကအစ်စ်မကိုသားသမီးတွေအခုကြောင်းထားကြတာပဲကြည့်လေပညာကိုကိုယ်တိုက်ရိုက်ပေးနိုင်လားလို့ဆိုပေးနိုင်ဘူးကိုပေးနိုင်တာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဆရာကောင်းတမားကောင်းအကြောင်းကောင်းကောင်းမှာအပ်ပေးတယ်ငွေကြေးတနာအကုန်ကြခံတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုဟိတသူပညာတက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုကဒါဒုက္ခလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတည်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟာဘာကြောင့်ကိုယ်ဝယ်ထိုက်တာလဲသရဝရရဲ့အကျိုးဘယ်လိုတည်ပိုးတာလဲလို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကမှတ်သားဖို့ပေါ့တခြားဘာသာနဲ့မတူဘူးတခြားဘာသာဝင်တွေကအဖဘေရသခင်ရဲ့ခြေဆုမတော်မူပါ blessing ပေးပါနဲ့တိုက်ရိုက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုတောင်းယူနေကြတာနော်နတ်စီအားဆိုအရှင်ကြီးမတော်မူပါမတာကိုကြိုက်တာနော်သမားပဲနဲ့ချသွားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမလို့ရလားလို့ဆိုမလို့ရမယ်ဆိုရင်ကိုမမှာပေါ့မလို့ရမြတ်စွာဘုရားတည်ပင်လင်သရဝတိရဲ့အကျိုးကိုတကိုးနဲ့စွမ်းဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုရားကိုကိုးဝယ်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်အခြေအနေနဲ့ကိုးဝယ်တာဘာကြောင့်ကိုးဝယ်တာမြတ်စွာဘုရားသရဝတိပေါ်မှာကြာရောက်လာနိုင်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဖယ်ရှားပေးတယ်တကိုးတော်နဲ့လာမဟုတ်ဘူးတကိုးတော်နဲ့ကာကွယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကတော်တော်ယုံနေတကိုးမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကိုးအမှန်တမ်းယုံလုံးအားကြီးစိတ်ချလုံးအားကြီးပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်လုံးအားကြီးကိုယ်ဝယ်လုံးအားကြီးတော့ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်တွေမေ့တကယ်ရေးကြည့်တဲ့အတွင်းအားတွေအနှစ်သာရတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတယ်ဆိုတာမေ့ပြင်မဲ့ကတကိုးဆိုတာတော့ရှိတဲ့သလောက်တော့ရှိမှာပေါ့တကိုးရှိတယ်ဆိုတာအစွမ်းကိုပြောတာငှက်တွေတောင်မှတကိုးရှိတယ်လေဘာလဲငှက်တွေရေတွေကကောင်းကင်ပြန်နိုင်တာငှက်ရေတကိုးပဲစာပေကျမ်းကမှာအဋ္ဌိ10မျိုးတကိုး10မျိုးဆိုတာဖော်ပြထားတာရှိတယ်ငှက်တွေကကောင်းကင်ကိုလူတွေမပြန်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကိုနော်သူအတောင်ပံလေးခတ်ပြီးတော့ပြန်သွားတာကိုကမ္မစိဋ္ဌိတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစွမ်းတကူလို့ဒီလိုဆိုတာမွေဟောက်တွေမွေဝေးတွေသူတို့စားတဲ့အစာတွေကသူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ရံသူကိုတုတ်တင်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူဆိုတဲ့အစိတ်ကိုသူတို့ရလူတွေစားကြည့်ပါလားလူတွေရဲ့စားစာတွေကအစိတ်မှမဖြစ်တာမွေစားတဲ့အစာစားတွေကအစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုရံပြုတ်မဲ့လို့ဆိုရင်သူကကာကွယ်နိုင်တယ်လေ။ဒါလည်းကမ္မစိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပဲ။ငါးတွေရေထဲမှာကူးနိုင်တယ်ခတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေကမ္မစိဋ္ဌိလို့ပဲခေါ်တယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစွမ်းတကူတွေကတိရစ္ဆာန်တွေမှာတောင်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့တကူမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သက်ရှိတ္တဝါတွေရှိတဲ့တကူအသာထားဝန်လျှောစေတတ်တဲ့အရွက်ကိုစားရင်ဝန်လျှောတာဒါအရွက်ရဲ့တကူပဲအစွန်တကူဆိုတာတစုံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေတာကိုတကူလို့ခေါ်တာပဲလေအိစတိတိအိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်ပြည့်စည်စေနိုင်တယ်
ျိုးတစ်ခုထုတ်လို့ဒါတွေကတကိုးလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒီတကိုးတွေကနေရာတကာမှာအသုံးဝင်မလားဆိုတော့သုံးဝင်မှုဒါဖြင့်လူတွေရောတကိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်လူတွေရဲ့တကိုးကဘာလဲခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အုံနောက်အသိဉာဏ်ဟမ်အမှန်ကန်ပြောလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်လို့ပြောအုံနောက်ဆိုတာတင်စားပြောတဲ့စကားလုံးအသိဉာဏ်ကိုကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ပြောတာဒီလူကအုံနောက်ကောင်းတယ်အုံနောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာဉာဏ်ကောင်းတယ်ပြောတာဒီလူကစိတ်နှလုံးကောင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ကောင်းရှိတာပြောတာအဲ့တော့အုံနောက်နဲ့နှလုံးဟာတင်စားထားတဲ့စကားတွေကြီးပဲလို့သူတို့မှတ်အုံနောက်ကောင်းတယ်နှလုံးကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကလူတွေမှာရှိတဲ့အစွမ်းတကူတွေပဲလူတွေရဲ့အုံနောက်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဘလောက်အစွမ်းထက်တုံးဆိုရေထဲမှာရှိတဲ့ငါးလည်းဖတ်နိုင်တာပဲကောင်းငင်ပြန်တက်တဲ့ငှက်လည်းဖတ်နိုင်တာပဲကိုယ့်ရဲ့အင်အားကြီးမားတဲ့ဆင်ကြီးတွေလည်းချုပ်ကင်ထားနိုင်တာပဲဟောကောင်းငင်လည်းငှက်လို့ပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ရေထဲကိုလည်းပဲငါးတွေလို့ကူးနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါလူကအုံနောက်နဲ့လှုပ်သွားတယ်ဓာရီကိုအစွမ်းတကူလို့ခေါ်တာအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးနော်တစုံတကူပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ရဲ့အစွမ်းတကူပဲလူတွေရဲ့တည်ထွင်ကြံစားမှုဟာတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်တဲ့အဆင့်ထီအောင်ရောက်တာဒါလူတွေရဲ့ကံကပေးတဲ့စွမ်းရည်တကူလို့ပြောတာဒါဖြင့်ဓာရီနဲ့ခြေနဲ့နေရမှလားဒီစွမ်းတကူတွေဘသူကပေးတာလဲဆိုတော့ရသဗျာကအရင်ကြကြခေါ်တဲ့အခါကျဟိတလို့ခေါ်တဲ့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေပဲလို့သူတို့ဆိုတာလူလူချင်းတောင်မှပဲအုံနောက်ချင်းမတူဘူးသိဉာဏ်ချင်းမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လူဆိုတိုင်းအလုံးတူညီမှုရှိသလားဆိုမတူညီဘူးစုကြုံနေမြင့်အစင်တန်းလူတွေကတော့အစင်တန်းမခွဲဘူးမခွဲဘူးဆိုတာအပေါ်ယံဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ်ရန်ဆက်ဆံရေးနဲ့တော့မခွဲတာကောင်းတယ်ပေါ့အားလုံးကိုတန်းတူညီတူဆက်ဆံတာကောင်းသို့တော့ကံကခွဲထားတာရှိသေးတာပဲလူတွေကိုကံကြမ္မာကကံဆိုတာဘယ်သူလှုပ်တာတော့ကိုလှုပ်တာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကကိုယ့်အကိုနှိမ့်ချစေတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကကိုယ့်အကိုမြင့်မြတ်စေတယ်ဓမ္မစကားဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတာအလုံးမှန်တယ်ရသဗျာကိုယ်တိုင်ကဟောထားတာရှိတယ်ယံကမံဂရိတန္တိကလျာဏံဝပပကံဝတတကမ္မတထာယတာတဲ့ကောင်းတာလှုပ်လို့ဆိုးတာလှုပ်လို့တဲ့တို့လူသမားတွေတို့အမွေခံရမယ်ကံကြမ္မာပုံရိပ်တွေကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပေါ်လွင်ထင်ဟလာလူတယောက်ကအသက်ရှိတယ်တယောက်ကအသက်တူတယ်ကံကြမ္မာပုံရိပ်ကဒီမှာလာပြတာတယောက်ကလှပတယ်တယောက်ကအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းတယ်အမေနဲ့မဆိုင်ဘူးအဖေနဲ့မဆိုင်ဘူးအမေအဖေယုတ်ဆိုးပြီမဲ့သားသမီးလှတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့အမေအဖေသွားအပြစ်မတင်နဲ့အမေကယုတ်ဆိုးလို့ငါယုတ်ဆိုးရတယ်လို့သွားမတင်ယုတ်ဆိုးခြင်းရဲ့အကြောင်းကကိုယ်ပိုက်ထဲမှာပဲရှိတယ်လို့ပြောမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုရှာပြတာမင်းဒေါသကြီးရင်ယုတ်ဆိုးလိမ့်မယ်မေတ္တာထားရင်ယုတ်ချောမယ်အဲ့တော့စိတ်ခဏခဏတူပြီးဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူဟာနောက်မောအသာထားပေါ်စိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှန်လေးထောင်ပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်စိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အိမ်မှာမှတ်တကြထားစိတ်ခဏခဏတူတဲ့လူမှန်ထောင်ပြနော်သူ့ရုပ်တောင်သူလန့်သွားနိုင်လောက်ဆရာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝတည်းမဲ့အယုတ်ဆိုးကြီးတန်တာနောက်မောမဆိုးပဲနေမလားဒီအကျင့်ကြီးပါသွားတာကိုအဲ့တော့မေတ္တာနှလုံးသားနဲ့ပြုံးပြုံးနဲ့နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချောမောလှပတယ်ဆိုတာဘာမှအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးဒီလိုဆိုလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားကဟောထားလေကမ္မန္တတ္တိဝိပစ္စတိဇတိတံဟိနပဏိတတယလူတွေနှိမ့်ကြသွားတာလူတွေမြင့်မြတ်လာတာကံကြမ္မာကဖန်တီးပေးတာတဲ့ဘယ်ဘုရားသခင်ကမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဟာအပြစ်တင်ခံမှာပဲမတရားဘူးလို့ပြောမှာပဲလေအကယ်၍သူကလူကိုတူအောင်မဖန်ဆင်းဘူးဆိုရင်အပြစ်တင်ခံကျင့်တဲ့သူနဲ့မကျင့်တဲ့သူမရှိနိုင်ဘူးလား
ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတယောက်ကိုဆင်းအောင်ဟိုတဲ့အယုတ်ဆိုးအောင်ဖန်ဆင်းပြီးနောက်တစ်ယောက်ကိုလှအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်အယုတ်ဆိုးတဲ့လူကကျင့်တတ်မလားမကျင့်တတ်ရင်ပြစ်တင်မှာပဲသူဟုတ်လားမတရားဘူးသူကြတော့လှလာလေငါကြတော့ယုတ်ဆိုးမရှိမိဘတောင်သားသမီးတွေရတခါတလေမကျင့်တတ်တာရှိတယ်လေမိဘကသားသမီးကိုဦးစားပေးတဲ့ထင်ရင်ဂျန်နဲ့သားသမီးကမကျင့်တတ်ဘူးလေအဲ့ဘုရားသခင်လည်းအဲ့လိုဆိုရင်ကျင့်တတ်တဲ့လူရှိတယ်လို့မကျင့်တတ်တဲ့လူတွေပေါ့ကွန်မှာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုကံကြမ္မာပုံရိပ်ရဲ့အမွေတွေကိုလောက်တာကိုပဲခံရတယ်ဆိုတာစွန့်စွန့်မြဲမြဲမှတ်ထားအောင်တော့အဲ့ဒါကြမ္မာလူတော်လူကောင်းဖြစ်တာကိုလုံးမကိုရတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ကိုဥတီထားဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဆတရားကိုလက်ခံယုံကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘုရားသခင်ကိုသာလင်မတော်မူပါလုံနေမှာပဲသူကသူပြုပြင်ဖို့သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအေးကိုလုံးထာကိုရတယ်ဆိုတဲ့လူကအလုပ်ကြိုးစားပြီးတော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရခွင့်လန်းကြီးတွေဖြစ်လာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကသတ္တဝါတွေကိုမှတယ်ဒီဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုတားဆီးပေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့တားဆီးပေးတာလဲဟိတေပဝတ္တနေနအာဟိတာသနိဝတ္တနေနတတ္တနံဘယံဟိန္တတိဖုတော်တဲ့တရဏခုံဆိုတဲ့နေရာမှာတရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါဘုရားညတ်ဗုဒ္ဓဟာတရဝတတ္တနံတရဝတို့ရဲ့ဘယံဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုဟိန္တတိဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့ဖယ်ရှားတာတုံးဆိုဟိတေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ကိုပဝတ္တနေနသရဝရေတဏ္ဏမှာဖြစ်စေခြင်းအပြင်အေးမင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားလို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဏမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ပြောတာကုသိုလ်ဖြစ်မှဒုက္ခဆိုတာရမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်ဟိတရလာတဲ့ဒုက္ခသည်ချမ်းသာဒုက္ခအကြောင်းကိုပဲလောက်ခိုင်းတာဘုရားအကျိုးလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါအရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းတရားသီးစားခြင်းရင်ကိုဖါကိုစိုက်တဲ့တရားသီးစားခြင်းရင်ပေါ့လေဈေးကဝယ်စားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့อ่ะတရားပင်ဆိုင်ရတရားပင်ဆိုင်ရင်ကိုတရားပင်ကတရားသီးကိုစားမှာပဲဒါရှင်းနေတဲ့ကိစ္စတခုပဲနော်အဲ့လိုဆိုလိုတာဟိတေကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားတို့ကိုပေါ့တနေနာမိမိတဏ္ဏမှာဖြစ်စေခြင်းအပြင်ဘေးရန်ဖေးရန်ကိုဟိန္တတိဖယ်ရှားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအာဟိတာသနိဝတ္တနေနအာဟိတအကျိုးမဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမှာနိဝတ္တနေနနောက်ဆုံးဖယ်ရှားခြင်းအပြင်အာဟိတလို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုတော့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဆက်မလုပ်နဲ့ဖယ်ရှားရမယ်ရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီရှောင်ခြင်းအားဖြင့်တရဏံတတ္တဝါတို့ရဲ့ဘေးရန်ဘေးရန်ကိုဟိန္တိဖယ်ရှားတယ်။ဖယားကငါတကိုးနဲ့မှတာလို့ပြောတော့မှမဟုတ်တာ။နော်။မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါရဲ့အကျိုးကိုဒီချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းရန်နဲ့ရှောင်းရန်ရှောင်းရန်နဲ့ဆောင်းရန်ဒီနှစ်ခုကိုပြောတာ။ကဲကိုယ်ကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်သားသမီးတွေကိုပြောရင်မင်းဒါမလုံးနဲ့ဟိုဟာလုံးဟောဒီနှစ်ခုပဲမဟုတ်လားဒါမလုံးနဲ့ဒါမစားနဲ့ဟိုဟာစားမတဲ့တဲ့ဟာကြဒါမစားနဲ့ဟိုဟာစားဒီလမ်းမသွားနဲ့ဟိုလမ်းသွားဒီလူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဟိုလူနဲ့ပေါင်းအဲ့ဒါပဲဟိတနဲ့အာဟိတဆိုတာရှင်းရှင်းလေးနော်ကိုသားသမီးကိုဆုံးမရင်လည်းဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီနှစ်ခုပဲပြောတာအတူချုံလိုက်တဲ့အခါကျရှောင်ရံမှနဲ့ဆောင်ရံမင်္ဂလာတုတ်ကစပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောသမယတရားတွေကြည့်လေအသေးဝနာသဘာလနာအေးပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ လက်မတွဲနဲ့လက်မတွဲနဲ့အလုံးလုံးတဲ့ခါလက်မတွဲနဲ့အသေးဝနာသဘာလနာဘာလကိုလက်တွဲပြီးလုံလို့ရှိရင်အမှားမှယွင်းနေဖြစ်မှာပေါ့ဒါမို့ဘာလနဲ့လက်မတွဲနဲ့သိဉာဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့လက်တွဲရင်ဒုက္ခ
ငါ90ရဲ့ဇတ်ထဲရလို့ပေါ့လုံးဝအသိဉာဏ်မရှိတဲ့သမီးအမေကငါနှစ်ဖူးမှတ်ကြီးကြိုက်နေတယ်သမီးမောင်းလိုက်စမ်းပါဆိုဂျပွေးနဲ့နှစ်ဖူးထုတယ်ဒါ90ရဲ့မှာတကယ်ပါပဲအဲ့သူမစင်းစားတာကဒီနှစ်ဖူးကမှတ်ကို तू ကတော့တေးအောင်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ထုလိုက်တဲ့ထုချက်ကမဲ့မထီဘူးနှစ်ဖူးကွဲသွားပြီးသေးတာပေါ့အဲ့ဒါမသိတာလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ထိုင်းငိုအဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလလို့ပြောတာအေးဘာလကိုလူမိုက်လို့ပြန်တဲ့အခါကျတော့လူဆိုးလို့ပြန်ရမှာနော်လူဆိုးလို့ပြန်လူမိုက်လို့ပြန်လိုက်လူဆိုးနဲ့လူမိုက်အဲ့ဒါလို့ပြန်ရမှာတခြားနေရာမှာလူဆိုးလူမိုက်ဆိုတာကိုယ်ဆိုအရက်သေးစားတောက်စားလှုပ်ချင်လှုပ်ဒူးစရိုက်လှုပ်တယ်လှုပ်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုလူဆိုးလူမိုက်အခုဘာလနာဆိုတဲ့ဘာလဆိုတဲ့လူမိုက်ကဘယ်ဟာပါပါတော့ဆိုသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် uneducated ပညာကိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပိုးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ လက်မတွဲနဲ့လို့ပြောတာဗျာဘလို့လို့ရင်လက်မတွဲနဲ့လက်တွဲရင်အမှားမှရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုတာကြည့်လေလျှက်စင်မီဒီပါတွေလောက်တာတနေ့ရတောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းဖြစ်သေးတယ်ဝလုံးစိမ့်နဲ့ကျိုးသွားပြီးတော့ချိန်တယ်မိထတောင်ကံကောင်းလို့ဒီကျိုးတွေပူကုန်အောက်ကနေပြီးတော့ဝလုံးစိမ့်နဲ့ဆိုသူကသိနိုင်တယ်လေခုဓာတ်လိုက်တယ်ဆိုမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဘာလနဲ့မတွဲနဲ့တွဲရင်ပြဿနာဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအေးပဏိတနဲ့တွဲနဲ့တွဲလို့ဆိုရာရာမှာဆင်ញံတုံတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားစေတယ်ဟောဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီတစ်ခုပဲဟောအေးတန်တရားဟောကလွတ်ချင်ပြီဆိုရင်တော့လေဒါပဲဟောတော့မို့လားတပည့်ဆက်ကြတဲ့ကြည့်လေအေးဒီနှလန်းကိုမသွားနဲ့အလယ်လန်းကသွားဆိုတော့ဟောဆောင်းရံနဲ့ရှောင်းရံပဲလေကာမတုခလိကနိယောဂလို့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုနေတဲ့မှာစိန်ခန်းနေတဲ့အကျင့်နဲ့တရားဓုမရနိုင်ဘူးကိုယ်ကိုညှင်းဆဲရုံတက်တက်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မအောင်လုပ်ပြီးတော့အတိညာရှာလို့လည်းမရဘူးအတ္တကိလမထဒီနှစ်ခုမလုံးနဲ့တွေးမိဘိခွေအန္တပပစီတေနာနာတိဝိတ္တဘာဒီနှလန်းကိုသွားနေသွားရမှာကတော့မစ္စည်းမပฏิပဒါအတိညာဖြစ်စေနိုင်တဲ့လံကလို့သွားလို့ဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားကဟိတနဲ့အာဟိတခွဲခြားဟောတာပဲဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒီသရဝတိရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာမှာဟိတကိုဖြစ်စေတယ်အာဟိတမှာနောက်ဆုတ်စေတယ်ဆိုလိုတာကအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ခိုင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ခိုင်းတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါအကုသိုလ်ရှောင်ခြင်းကုသိုလ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ဟိတရလာမှာကဒုက္ခဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိတဒုက္ခဆိုတာကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ဟိတဆိုတာဟိတဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းမပါဘဲနဲ့ဒုက္ခမရဘူးဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်ဒီနေရာမှာဒီမိုးကောင်းရွာမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးညမှာရေမရှိဘဲနဲ့စိုက်လို့မရဘူးမိုးခေါင်နေလဲစိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမိုးကောင်းဆိုတော့မိုးတော့ကောင်းမှုရအဲ့တော့ဒီညနဲ့ရေနဲ့ညကလည်းကောင်းတယ်ရာသီဥတုကလည်းမှန်ကန်တယ်မိုးလေဝသကလည်းမှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဒါတွေကအချိန်လေးကောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခြေလေးကောင်းနေတဲ့မှာစိုက်မဲ့ပြိုးမဲ့ဆိုရင်သီးနှံနေပူထွက်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီခြေနေတွေမရှိဘူးမောဟခေါင်းနေရေမရှိဘူးမြေကြီးတွေက၆ကန်နေတယ်သွားဆိုင်ကြည့်ပါလားဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့ဟိတဆိုတာရှိမှဒုက္ခဆိုတာရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခကာရဏံဟိတံဒုက္ခရာကြောင်းတရားသည်ဟိတတတဖလံဒုက္ခံအဲ့ဒီဟိတရဲ့အကျိုးတရားကြတော့မှဒုက္ခပါလို့ဘဝုဇနာဟိတယဘဝုဇနာဒုက္ခယလို့ဆိုတာဒီနှစ်ခုကိုတွဲဖက်ပြီးတော့ဟောကြတာဖြစ်တယ်
ကောင်းပြီဒီနေ့လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာဟိတဆိုတာတွေကအမျိုးစုံရှိတယ်ဒုက္ခဆိုတာလည်းအမျိုးစုံရှိတယ်ဘယ်ဟိတနဲ့ဘယ်ဒုက္ခနဲ့တွဲရမလဲလူဘဝမှာစိစဉ်ဥစ္စာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိခြင်းဆိုတဲ့စိစဉ်ဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုလိုချင်လို့ရှိရင်စိဘွားရှာမယ်အလို့ကြိုးစားမှာဒါအဲ့ဒီဒုက္ခအတွက်ကစိဘွားရှာအလို့ကြိုးစားမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဘာတွေဟောတော့ဥဒ္ဓနာသမရာတဲ့မလှုပ်လို့မင်းတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ပြင်းပြင်းအောင်မလှုပ်နဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါမှာလေလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်အောင်ကြိုးစားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်တက်ခအနလတဆွဲကောင်းရမယ်ဥပါယဝိမန္တနိပညာရှိရမယ်ဘာလှုပ်လို့နိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာခုခေတ်တော့ဤပညာတက္ကသိုလ်ဤပညာတက္ကသိုလ်တွေတော့ဖွင့်နေတာပေါ့နော်ဤပညာဆိုတာစိုက်တာပြောတာလည်းဤပညာရှိတာမဟုတ်လို့စနစ်တကျလှုပ်တတ်တာပူရအောင်လှုပ်တတ်တာဤပညာပေါ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပွားစေတာဤပညာဥဒ္ဓနာသမရာဆိုတဲ့အထက်မဲ့အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ခန့်ဟောထားတာ2600ခန့်ဟောထားတာခုခေတ်မှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဤပညာဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားကဥပါယဝိမန္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတာကြ။ဥပါယဆိုတာနေလန်းဝိမန္တာဆိုတာသိတာနိပညာပေါ့။ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမင်းချက်တာတောင်မှပဲချက်တတ်မှလေ။မချက်တတ်တဲ့လူတူးသွားတာတော့မာသွားတာတော့ပျော့သွားတာတော့အမျိုးဆုံးဖြစ်တာ။ဟင်းချက်ရင်လည်းမချက်တတ်တဲ့လူကခင်ကောင်းချက်တာတောင်စားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဤပညာဆိုတာလိုအပ်တယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီဤပညာရထားခြင်းဟာဘာဖြစ်လဲဟိတပဲဟုတ်ပြီအလို့ကြိုးစားလို့စီးပွားတွေတက်လာနောက်တစ်ခုရေးကြည့်တာပါတော့အာရခတ်တံပရာကိုစုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအလေအလွတ်မဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်သိမ့်နိုင်ရထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ပညာရတခုရှိရမယ်ထိန်းတတ်ရမယ်သိမ့်တတ်ရမယ်စီးတဲ့ရေဆက်တဲ့ကသင်းဆိုတာလို့ပေါ့နော်ရေကတော့စီးလာတယ်ကသင်းနဲ့ဆက်ထားလို့ဆိုရေတွေကုန်ထွက်သွားပါစီးပွားတော့ရှာတယ်ဖတ်တဲ့အောင်မလုပ်တတ်ဘူးမဆုတတ်မဆောင်တတ်ဘူးဆိုရင်ရပါ့မလားတော့ကမြန်မာလူမျိုးတွေအားနေတာအဲ့ဒီအာရခတ်တာရသော်ဘုရားကဟောတယ်စတုထင်စနိဒာပေယအာဘရာပုဂ္ဂိုလ်တတိရသော်ဘုရားစတုတာဝိပစီဘောဂေပန္တိတောဂရမဝတ္စဉ်းစားဉဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မိသားစုဘဝမှာနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုရထားတဲ့ဝင်ငွေကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းတခုကိုရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုလေးပုံပုံထားပါကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုလေးပုံပုံပါတဲ့အဲ့ဒီထဲမဲ့တပုံကိုသုံးတပုံကို emergency ထားအရေးပေါ်တဲ့အခါသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့တပုံကိုထားတပုံကိုစားဂျန်တဲ့နှစ်ပုံကိုတော့အရင်နေ့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ investment ပေါ့ဒီကဲပြောရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာအသုံးချရတယ်လေးပုံလေးပုံလုံးသွားရင်းလိုက်အဆင်မပြေကုန်ပြုတ်ရှိသည်များကုန်ထုတ်ကျွေးတင်စနစ်ကိုသူကရှိသည်ရှိကိုရှိရမယ်လူတွေမှာအမြန်မာလူမျိုးတွေအားနေတာပါတော့ဆို deposit လို့ခေါ်တယ်ငွေကြေးသိမ်းဆည်းထားမှုကအလွန်အားနေတယ်အဲ့ဒီအားနေတဲ့ထဲမှာမြန်မာလူမျိုးတွေကငွေကြေးသိမ်းတာကိုဘာနဲ့သိမ်းလို့ဆိုရွှေနဲ့သွားသိမ်းဟုတ်တယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေတယ်ရွှေနဲ့သိမ်းတာနော်သူတို့ရွှေလုံးနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဖြစ်ကိုပြောပြရွှေနဲ့သိမ်းတယ်ဆိုတာပါလို့လေတောင်သူလယ်သမားတွေဒီရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွှေဆိုင်တွေသွားပြီးရွှေဝယ်လိုက်ကြတယ်လက်ဝတ်လက်စားဝယ်ထားကြတယ်လက်ဝတ်လက်စားဝယ်ထားလို့ရှိရင်ရှုံးသွားပြီးအယောထွက်စွာရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးကရွှေတဲ့လေကဲကိုကအသုံးလုံးလို့ပြန်ရောင်းပြီဆိုရသေးလားပြောရွက်ပါတော့နော်အရှုံးနဲ့လေဒီရွှေကတိုးသလားဆိုမတိုးဘူး
အတိုးရလားဆိုမရဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းကအเจ้าအမကြီးကရွှေသေးသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကရှောက်ဖူးတယ်တောင်းသူလယ်သမားတွေသူကအကျိုးစီးပွားလို့လာတော့ရှင်တို့အဲ့ဒါလို့မလုပ်ကြနဲ့လာပြီးတော့ပတ်စံလေးလက်ထဲမထားတတ်တော့ဘာလို့တုံးဆွဲကြိုးလေးဝဲသွားလက်စွပ်လေးဝဲသွားလက်ကောင်းနောက်တစ်ခါပြန်ရောင်းအရောတွက်နေပြီရှုပ်သွားပြီလေပွန့်သွားတာမသိဘူးလေသူကဒါလေးထားလို့ရှိရင်ငွေလိုချင်လွယ်တယ်ဒါတော့ပဲစဉ်းစားတာငွေလိုချင်လွယ်တယ်ဒါပဲစဉ်းစားတာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒကမကြီးကအဲ့လိုပြောဘူးတယ်သူသူအကြံပေးတယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးငွေဝငွေနဲ့ရှာတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ပိုးအဆင်ပြေတာပေါ့။ဘန်တွေကကောင်းလာပြီဆို။ဘန်စနစ်တွေကောင်းလာပြီဆို။နောက်ဆုံးကဗမာအထာလိုက်ရင်ကိုအရက်ခတံပရာဆိုလုံလောက်။လူကအိတ်နေပြီမဲ့လေသူကသူအတိုးလေးတက်နေမှာလောဘတော့မကြည့်နဲ့ပေါ့။လောဘတော့မကြည့်နဲ့။နော်။အဲ့ဒီလိုလေးထားရမှာ။ကျွတ်ဝေဘုံဝေရှံလောဘတွေကြီးပြီးတော့ဟိုချီဒီချီဆုံးကုန်ရော။လောကနေတိကိုမတင်လို့ပါလောကနေတိလည်းပဲပါတယ်ပရဟတ်ထေသူယန္တနာပုတ္တကေသူစယန်သိပ္ပံပရဟတ်ထေသူယန္တနာအထေကိစေသောပဏိနတံသိပ္ပံနတံထဏံ ਨੇ ဆောင်းထဲမှာရှိတဲ့အတ္တပညာတဲ့ကိစ္စရှိလို့ရှိရင်မင်းမသုံးနိုင်ဘူးတဲ့စာအုပ်ပြန်ဖတ်ရလိမ့်မယ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ဘူးတဲ့သူများလက်ထက်ရောက်နေတဲ့ငွေကြေးဟာလည်းပဲအကြောင်းကိစ္စဂျုံလို့သုံးရင်ကိုယ်ငွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ချိလိုက်ကြရာကိုယ်ငွေမဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ရပါမလားမရဘူးသူပေးမှရမှာသူမပေးဘူးဆိုဗတ်တန်နိုင်အာဟာမတန်သူလိုနဲ့ဆုံးကြသူပေးမှရအဲ့ဒီတည်းကကိုပိုင်တယ်လို့သာပြောနေကြတာပိုင်ဆိုင်မှုကဆုံးရှုံးနေပြီဆိုတာသိရပရဟထေသူရတက်လောကနေတိချမ်းကအခုချိန်မှာသိမသိညတော့လောကနေတိဆိုတော့လောကရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာလမ်းညွှန်မှုပေးထားတဲ့ဟာတွေမင်္ဂလာနဲ့လမ်းကြောင်းဒါတွေအားလုံးကိုဟိတေလို့ပြောတာနော်အကျိုးစီးပွားဆိုတာဒါတွေခေါ်တာလုတ္တရမယ်ဂိုင်းတရမယ်အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေကိုဖြစ်ထွန်းစေရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာပြောကြတယ်လေဗမာတွေအဆိုပဲဆိုကြတာလိုက်နာဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုကြတာဘာလဲတော့ကြပြားနှစ်ပြားစုရထားကလားတိုက်ကြီးတယ်လူတိုင်းသိတယ်နော်အဲ့တော့ကလားသာတဲတာငါတဲမယ်လို့တော့မစဉ်းစားဘူးတော့အဲ့ဒါမပါဘူးအဲ့ဒါလို့ပြောကြတော့ကြပြားနှစ်ပြားအကုန်စားဒီလိုဖြစ်နေအရကတမရာဆိုတာအမှန်တည်းတယ်ဗမာလူမျိုးတွေအတော်နေတယ်ထားရမှာကိုမထားခြင်းဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းမှနေတဲ့ကလေးတွေကိုဇွတ်ထားခိုင်းရတယ်ခုဇွတ်ထားခိုင်းဘန်အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ဇွတ်ထားခိုင်းအနုဘလောက်ပေးလိုက်ပြီလဲကုန်းတလောကကလေးတယောက်ရောက်လာတော့မင်းလားကဘလောက်ရအောင်ဆို6,000နဲ့ဟာမင်းရသားပဲဘလောက်စုမိတော့ဆိုစုဘူးမစုပြီဘူးတဲ့6,000ကုန်သားတာပဲမရခင်ကမင်းဘာစားမရခင်ကလည်းဒီလိုစားတာ6,000ရတော့မပူဘူးကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့တစ်လုံးချမ်းသာလာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေချမ်းသာဖို့ဆိုတာဘယ်တော့မှဖြစ်နိုင်ချာကိုပုံတုပြားကိုရှုလောဆုံးမစားလေရှင်တော်ရေးကြတာလေချာကိုပုံတုပြားကိုရှုလောရှုတာပြားရေးစားခြင်းလို့ပဲရှုတယ်ပြားလို့စုကျင်တာမဟုတ်ဘူးလေပြားရည်ရကျင်လို့ဒါပဲရှိတာစုခိုင်းတာဟုတ်အဲ့ဒီအရခတံပရာဆိုတာဟိတပဲအဲ့ဒီအရခတံပရာရှိမှဒုက္ခဆိုတာနာမယ်နောက်တစ်ခုသမစီဝိတဆိုတာအချိန်လေးကောင်းတစ်ခုကသမစီဝိတဝင်ဝေတွင်းဝေမြတ်မြတ်တရသုံးထားရမယ်ဝင်ဝေကနည်းနည်းသုံးတာကများများအင်ကမ်ခေါ်တာပေါ့ဝင်ငွေအဲ့ဒါလို့ဝင်ငွေကနည်းပြီးတော့သုံးငွေတွေကများနေတတ်တယ်တခါတခါအဲ့ဒါကြတော့ကျွေးတင်တာပဲအိမ်တော်တိမ်တော်လူတယောက်အလုံးလိုတယ်နိုင်ငံဆိုလဲဒီတိုင်းစီးပွားရေးနားမလဲတဲ့နိုင်ငံတွေဟာ

အဲ့ဒါမှစီးပွားရေးတွတ်တယ်ဒါစီးပွားရေးတွတ်တယ်ဖို့အခြေအနေကောင်းနေလို့ပြောတာဒီအခြေအနေကောင်းနေမလုံးလို့ရှိရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဘယ်လုံးမရနိုင်ဘူးလို့ဒါသေချာသာမှတ်ထားဘယ်လုံးမမြတ်ဒါလောကီကိစ္စပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လေဒီတိုင်းပဲစဖတ်ရမယ်စကြက်တင်တာကျဲရမယ်ဟောမပြင်းရဘူးနာထောင်ရတယ်လိလာရတယ်ဖတ်ရှုရတယ်မေးရတယ်မြန်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကဟိတတွေအဲ့ဒီဟိတတွေဇီဝအထုမှာဒုက္ခဆာဖြစ်လာကြည့်လေမင်းရစာအကြောင်းလူတွေသိကြမှာပေါ့ရှင်ရောပညာရှိမင်းရစာဆိုတာတမန်လေသမားတယောက်ပဲလေတမန်လေသမားတယောက်ကလေထွန်ရင်းကနေပြီးတော့စာလေးတွေဖတ်တာလလမိတရားစာရီဖတ်တယ်မေးတယ်မြန်တယ်စူးစောင်းတယ်။နောက်ကျတော့မင်းဆရာဘွားတောင်ရောက်သွားတာလေ။သိလာတဲ့အခါပညာရင်းတက်တဲ့အခါဒီဝိထုကြောင့်နေလဲပမာလူမျိုးတွေဟိုသိသိတော့သိကြမှာပေါ့။သို့တော်လဲသူ့လိုလုတ်လိုက်လုတ်တာတော့ရှားလိုက်မယ်ထင်တယ်နော်။ရှားတယ်ဆိုတာရှိချင်မှလည်းရှိ။ရှိမှာ။အဲ့တော့စီဘူးအထောကစီဘူးအထောက်အမယ်အဲ့ဒါမှပညာရခြင်းဆိုရက်ဒုက္ခဆိုရပါသူ့ဟာနဲ့သူပဲဟုတ်ပြီကဲဘဝတန်တရာအတွက်ဟိတဆိုဘာလို့ ਆ လူဆိုတာဒီဘဝဒါနဲ့မပြီးဘူးလေတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ဒါဘယ်သူမှညင်းလို့မရတဖြည်းဖြည်းယော့လာလူဘဝဆိုတာစနေတန်းကနေစပြီးတော့တက်လာလိုက်တာအသက်50ကျော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဟာနေတတ်ကခေါ်တာအဲ့ဒီနောက်ဟာယော့တာအတူမရှိတော့ဘူးယော့ကြလာပြီးတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးဟာအားကလည်းတဖြည်းဖြည်းယော့လာတယ်မျက်စိကလည်းတဖြည်းမုံမုံနေဆိုတာယော့လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲသွားရီကျိုးလာတယ်ဆိုတာယော့လာတယ်အဓိပ္ပာယ်ခေါင်းမင်းခေါင်းမောဆံမင်းနေဖြူးလာတယ်ဆိုတာယော့လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအလုံးကယော့လာပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဥပမာမယ်စီမီခွက်ကလေးထွန်းထားတာမိစာလေးကလည်းတိုးလာစီလေးကလည်းခန်းလာဒီအိဗယ်ပဲလူဘဝဟာလည်းနေဖို့လက်ကြံလေးကနဲလာအဲ့ဒီလိုနေဖို့လက်ကြံနဲလာတဲ့ဘဝမှုမဲ့မှတ်မဲ့အသုံးမဝင်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်နောင်ဘဝအတွက်ဟိတာဘာတစ်ခုမှရအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောင်ဘဝဒီဘဝဤဘဝနောင်ဘဝနှစ်ခုလုံးကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုဒီမှာဤဘဝလည်းကောင်းနောင်ဘဝလည်းကောင်းနောင်ဘဝတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးနောင်ဘဝအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ကကုသိုလ်လုပ်တာနောင်ဘဝလို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးဒီဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်စိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုပိဋိဒုက္ခကိုလုပ်ထားတဲ့လောကပေါ်မှာဝန်တာရသော်ဗျာဟောတာတင်စကမ္မံကတံသာဓုယံကတဝါနာနုတပတိလုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဉာဏ်နဲ့ဓာတိဘဝရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ထားတဲ့အခုမင်းတို့ဇော်မျိုးထွန်းတို့မဆန်းဆန်းဝေတို့ဓမ္မယုံကြီးဆောက်လှူထားတာဒီဘဝတည်းမဲ့ဝန်တာနဲ့စိတ်ကြည်နူးနေဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လေဒီဘက်ဆံကုန်ပါပဲလေဇနီးနည်းနဲ့တော့ကုန်ပါအခုလူဓမ္မယဉ်ကြီးဆောက်လူလဲရတာဘယ်ခါကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဝန်တာကြည်နူးဘယ်ခါကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စိတ်ထဲမှာဝန်တာဆရာကြည်နူးဆရာဖြစ်လာအဲ့ဒါလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောင်တပူပန်ဆရာမရှိဘူးတဲ့ဝန်တာကြည်နူးဒါဒီဘဝရတဲ့အကျိုးထူးပဲအေးနောင်ဘဝကြတော့ဘာဖြစ်လဲယတပတိတော်သူမနောဝိပါကံပရိသေဝတိသူကအကျိုးပေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပိတိသောမနတနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးအကျိုးကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းမှုလို့သတ်မှတ်တယ်ညဆော့ဗျာလူတိုင်းနားလည်အောင်ညဆော့ဗျာဟောထားတာတင်္ဆကမ္မံကတံသာဓုယံကတဝါနာနုတပတိယတပတိတော်သူမနောဝိပါကံပရိသေဝတိစာပါဠိလိုရေးထားတာဟောထားတာရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအလုတ်တစ်ခုဟာတဲ့လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဝမ်းသာနေရရင်ဒါကောင်းမှုပဲတဲ့ကောင်းမှုဆိုတာကိုယ်ကောင်းလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအယက်သမားကလည်းသူတောက်လို့ကောင်းတာကောင်းမှုလို့ထင်ချင်းထင်နေမှာပဲ
ဟာကောင်းလို့စိတ်ထဲမှာကြိုက်လို့ကောင်းတဲ့အကောင်းမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဝန်တာဆရာဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခါဒီကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာစပါလို့တရားပင်ဆိုင်တယ်ချက်ချင်းကြီးမသိဘူးချက်ချင်းကြီးပင်မပေါ့ဘူးပေါက်လာပြီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်နေတရားသီးတွေသီးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီတရားသီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားလာရတယ်ဒီလိုပဲကံတရားဆိုတာသူ့အကျိုးပေးလာပြီဆိုရင်ကိုခံစားစင်သားကြီးအတိတ်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့ကြတယ်အတိုင်းတာတစ်ခုရလုပ်လာကြတယ်ဒီဘဝမှာချောချောလှလှဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ချောချောလှလှဖြစ်လာတယ်ကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားနေရတာစင်သားကြီးလေလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ဘာကိုရွေးချယ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်ရွေးကြမလို့မိုးကောင်းရွာလူတွေမိုးကောင်းရွာရွေးမလားတခြားရွေးမလားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စီတန်းပြီးတော့ချထားမယ်တိုက်ကြီးရဲ့ကားတွေနဲ့ရဲ့နောက်ပြီးတော့နွားလဲတွေရဲ့တဲပုတ်လေးတွေရဲ့ရွေးထားမယ်မင်းပဲအိမ်သွားမလို့ဆိုရင်တိုက်တဲ့ကားနဲ့အိမ်ရွေးမှာပဲကိုယ့်ဘာကိုရွေးရင်ပြောတာနော်ကောင်းကိုရွေးရင်အဲ့လိုပြောမှာဘုကျွေးကြမှာပဲသို့တော့ဘဝကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တယောက်ကတဲပုတ်တဲ့သွားတယောက်ကတိုက်ကြီးပေါ်တဲ့ဆိုဘယ်သူကခိုင်းနေတာတော့ဘယ်သူကပုတ်ပေးတာတော့လို့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုလုခဲ့တဲ့ကုသကံတွေအကျိုးအားလဲရောဆိုဖြစ်ကြတာယထာကမ္မံဂမိတ္တံတိပုံညပါပဖလူပကာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဒီအားလုံးဒီပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ကုက္ကအားလျော်စွာတရားဝါတွေဟာထူထူပွားရောက်သွားကြတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတဖွာဖွာဟောထားတယ်ကမ္မန္တတေဝိပဇ္ဇတိယတိတဟိနပဏိတတာယနေကြတာလဲကံကနေလောက်တာမြင့်မြတ်သွားတာလဲကံကြမ္မာလောက်တာအဲ့ဒါကြတော့ကံဆိုတာအလွန်တင်ရှားတယ်တချို့ကပြောအောင်ပြောလိမ့်မယ်ကိုယ်လုံးချမ်းကြိုးစားလို့စီးပွားတက်လာတာချမ်းသာဟုတ်ပါတယ်ဒါဝိရိယရဲ့အကျိုးသို့တော့ကံမပါပဲနဲ့ဘာလို့လို့ချောနေမှာပဲကံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းလုံမြန်မြန်ရတယ်ကံမပါဘူးဆိုရင်လုံးတလောက်ပဲရမတူတတ်ဘူးပေါ့ကံကြိုးပေးတဲ့လူကဟုတ်တခြားနေတဲ့ရွှေတွေကတောင်ကိုနေတဲ့ရောက်ချင်ရောက်လာကိုတူးတဲ့ထဲရောက်လာကံရောက်လာပြီဆိုကြည့်လေစတိလာတော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်တာနကောသူရွှေတောင်ရွေးပြီးတော့နေရာရွေးယူပြီးတော့နေတာမှမဟုတ်ပဲလေသူ့အိမ်ဆောက်လိုက်မှရွှေတွင်းကြီးကရွှေတောင်ကြီးကပေါ်လာတာလေကံကပေးတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကံကပေးပြီဆိုရင်ဘာလည်းမှမတူဘူးဒါကြောင့်မို့ဟိတလို့ဆိုရဲကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကိုများများကြိုးစားအထောက်ကြအဲ့ဒီလိုများများကြိုးစားအထောက်မှဒုက္ခဆိုရဲချမ်းသာလူတွေကတော့ဒုက္ခကိုတော့လိုချင်ကြတယ်သောသောဟိတကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအားနေကြတယ်ဟိတကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလက်မမှန်မှားရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရှောက်တယ်ဒါကြောင့်မင်္ဂန်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုဒီမှာဒုက္ခကိုရှောင်ရှားခြင်းရင်အဟိတကိုရှောင်ဒုက္ခကိုရခြင်းလို့ရှိရင်ဟိတကိုဆောင်ရဲဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ပဲနော်ဒီလိုဆိုလို့တယ်အချင်းချုပ်ကအဲ့ဒါအာဟိတဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်မှဒုက္ခကိုရှောင်ရရောက်မယ်အေးဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ကြောက်တယ်လို့သာပြောတယ်အကုသိုလ်တွေလုံနေတယ်ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲမှတေးကြတယ်ဆင်းရဲမှတေးကြတယ်ဒုက္ခကိုလိုချင်ပါတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့လို့လုံတဲ့ဟာတွေကဒုက္ခရဲ့ဆက်ပြင်းမဲ့တွေလုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိတနဲ့ဒုက္ခအဟိတနဲ့ဒုက္ခအကြောင်းတရားတွေကိုလေးနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။လောကမှာလူတွေဟာဒုက္ခကိုလိုချင်လို့ဘာတွေလုပ်တတ်တုံးဆိုရင်သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ကိုဒုက္ခရှာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဒီခေတ်မှာများလာ။မြတ်စွာဘုရားဓမ္မပဒမှာဟောထားရှိတယ်။ပရဒုက္ခပတ္တာနေနအတ္တနောဒုက္ခမိစ္ဆတိ။သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးမှကိုချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးတွေလောကမှာအများကြီးလေ
စဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားတွေကိုတတ်ပြီးတော့မှစီးပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားတရားတွေကိုညှင်းဆဲတတ်ဖြတ်ပြီးတရားတွေရဲ့တရားတွေကိုဒုက္ခမျိုးစုံပေးပြီးတော့မှကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပရဒုက္ခပဋ္ဌာနေနသူတစ်ပါးအပေါ်မှာဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အတ္တနောဒုက္ခမိစ္ဆတိကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုရှာနေတာတဲ့အဲ့ဒါလို့သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စတော်နတ်လဘတိဒုက္ခဘယ်တော့မှချမ်းသာမရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတနေ့ကျရင်နောက်ဆုံးအချိန်မှာဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အစပရမတော့ဟုတ်မှာပေါ့ငွေတွေကြေးတွေရခြင်းရလာမယ်နော်ငွေကြေးတွေရပြီးစင်သူတော်ကိုဆင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခဏတစ်ပြုတ်တော့ကြီးပွားခြင်းကြီးပွားလိမ့်မယ်ပစ္စတော်နတ်လဘတိဒုက္ခနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူတို့ချမ်းသာနိုင်မလို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာဒုက္ခရှာတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ရှာရမလဲလို့မေးကုသိုလ်နဲ့ရှာရမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခမဖြစ်အောင်ဘာနဲ့ရှောင်ရမလဲလို့ဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ခြင်းဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခရှောင်ရမယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိတဒုက္ခဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်လို့ဒါနေစဉ်တဲ့ဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ဘဝမှာဘယ်အရာဒီအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့အရာလဲဘယ်အရာကဒုက္ခအတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းနေလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိအောင်အသိဉာဏ်ရအောင်လဲတရားနာရတယ်စာပေတွေဖတ်ရှုရတယ်လေ့လာရတယ်မေးမြန်းရတယ်အဲ့လိုဖတ်ရှုလေ့လာမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းဟိတဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်မှဖြစ်တယ်ဒုက္ခကိုထုတ်လို့တတ်တဲ့အဟိတတွေဆိုတာဘာတွေလဲ။ယသောဗျာကဟောတာတဲ့ဒုစရိုက်10ပါးတို့အကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာန်10ပါးတို့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လှုပ်တာတွေမှန်သမျှအဟိတ။အဲ့ဒီအဟိတတွေမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဟိတကဘာကိုထုတ်လို့မလို့ဆိုရင်ဒုက္ခပဲထုတ်လို့မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အဟိတကိုရှောင်ရှားခြင်းဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟိတကိုခေါ်ဆောင်ခြင်းအပြင်မိမိတို့ဘဝမှာနော်ဆင်းရဲဒုက္ခနှဲပါပြီးချမ်းသာဒုက္ခများစွာဖြင့်ကိုချင်းတရားအတိညာဉ်ဤပွားစီအောင်ချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်

သမုဟတာအာဇရာမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏယန္တုသာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောကင်းပြောင်းကြည်ဧတရားစေကိုပြိဝိတောဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဝိပူဇာညံ့နောက်ကိလေသာဆေယတောဟူသမျှတို့သည်သမုဟတာပိဉ္စာဘက်တွင်ရေမတင်တကယ်သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရာမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းတတ်သောတိတိဝဝကိလေသာဟုပုခသိကိဉ္စီယာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်သို့သာရဝတရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင်၍

ကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုခေါ်စားတက်ကလေး1384ခုတော်သိန်းလာပြည့်ကျော်9ရက်2022ခု2022ခုစက်တင်ဘာလ17ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလရှင်ကူစံတော်ချိန်ညနေ 9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 6:00 အချိန်တွင်ရှင်ကူနိုင်ငံတစ္ဆပါရမီရှောင်ဖုံးမှုကဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြတော့20ရက်9လ2020နှစ်တွင်ကြာရောက်မည်ဖြစ်သောမပန်းဤဖြူဤမွေးနေ့အထိအမှတ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူယေရှုရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်ဆော့ပြည့်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လပြည့်အာယေရှု၏ကြာရည်သူမိသားစုတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုချောင်းပြု၍ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနဲ့အတူအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဒီကနေ့စမ်းကြဲသောဂန္တရားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တဏှာဤခန့်ဓမ္မဒါနတရားအလူပြလူပါမယ်ဤတရားတော်မြတ်ကိုမဟုတ်ကြမီမနာကြမီမူလတရားတော်မြတ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာတပ်ပိညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးနေကြဂါထာစာပိုက်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်လိုက်ကြမယ်ဗုဒ္ဓဘောဓာယတေတေတိကံတောယောဓမ္မတာယသဓမ္မထာယတံတော်ဓမ္မံတိဏောဝဒရဏာယသနိဗ္ဗုဒ္ဓောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကဒရဏနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓောတစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်းတည်မြင်တော်မူပြီတည်းဖြစ်၍ဘောဓရာဇာကျွတ်ထိုက်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုတို့မယွင်တစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတည်မြင်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရောတန်အရင်ကြီးကြီးယဉ်ကျေးတော်မူပြီတည်းဖြစ်၍ဓမ္မတရားစာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုတို့မယွင်ယဉ်ကျေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုတော်တိုင်ကိုတွင်တန်တံမှာကိလေသာအပုခတိန်အကုန်အင်းငိမ့်တော်မူပြီဖြစ်ပဲဓမ္မတရားစာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုတို့မယွင်ကိလေသာအပူအင်းငိမ့်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတိဏောကိုရောတိုင်ဩဃလီကံတန္တရာရေပြင်းချံကိုကုတန်းတော်မြောက်တော်မူနိုင်ပြီးဒီဖြစ်ရက်တရဏာယသာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘလူတို့ကိုတို့မယွင်တန္တရာတပက်ကနိဗ္ဗာန်တို့ကူးမြောင်းနိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗုဒ္ဓောကိုရောတိုင်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဇံချုပ်ငြိမ်းဘုံစတိန်တော်မူပြီဖြစ်ရက်နိဗ္ဗာန်ထာယသာကျွတ်တိုက်သာသူဘုဂိုလ်လူတို့ကိုသူမယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတေတေတိကရုဏာရှိသူဟောပြတော်မူပါ၏လောကဒရဏံလောကသုံးပါးတို့ယအတုမရှိအာကိုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံတစ္စာလေးပါးထင်ရှားသည့်မြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်တော်အာလုံတော်တပည့်တော်တို့သည်နမေနမမကောင်းစွာယိုကျိုလက်ဆောင်မို့၍ရှိခိုး

0: စံကျဲတော့ကန္တရာတဲ့ညီမဆိုနော်ကန္တရာဟာအမြဲတမ်းအကျိုးပေးစံကျဲတယ်တဲ့သာစွာဖျားကကန္တရာအမြဲတမ်းစံကျဲတဲ့အကြောင်းမိန့်ကြားထားတာရှိပါတယ်ဝိစိတ်တကရဏစိတ်တစိတ်စံကျဲလို့ကံစံကျဲတယ်ပေါ့နော်ကံစံကျဲလို့တတ္တဝါတဲ့အကျိုးပေးစံကျဲတယ်တဲ့လောကမှာတတ္တဝါတဲ့အကျိုးပေးတာတိရိစ္ဆာန်တတ္တဝါတွေလည်းဘယ်လောက်စံကျဲလဲနော
1: ်
0: အဲ့ဒီလေမျိုးစုံနော်အယောင်တွေ့မျိုးစုံနဲ့မြတ်တယ်နောက်ပင်လေရေအောက်ထဲမှာလည်းငါးရယ်နော်အယောင်တွေ့မျိုးစုံနဲ့ငါးရယ်နော်ကိုတော်မမြင်ဘူးတကယ်လားမမြင်ဘူးတဲ့ငါတည်းအယောင်တွေမျိုးစုံနဲ့အေးမွေမျိုးတွေနော်နောက်ပိုးကောင်မှားကောင်မျိုးတွေအယောင်တွတ်နိုင်တဲ့ပိုးကောင်လေးတွေကိုယ့်အယောင်ကိုထွန်းလင်းအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ညဘက်မှာပြန်တန်းနေကြတဲ့ပိုးကောင်လေးတွေဘယ်လောက်ဆန့်ကျင်လဲနော
1: ်
0: အေးတတ္တဝါတွေဆန့်ကျင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုကံဆန့်ကျင်လို့တဲ့နော
1: ်
0: ကံစမ်းကြရတယ်ဘယ်ကလာလဲစိတ်စမ်းကြရမို့เนาะစိတ်ကလာတယ်เนาะအဲဒီတော့ဘုံမတို့ပေတဝတ္ထုပါရီတို့ပေတဝတ္ထုအထက်ကထားမှာဒါအံဘတ်တက္ကရလက်စွေမင်းဝတ္ထုလို့ဝတ္ထုတပုတ်တွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါအရှိတော်ကတောင်တန်းသာသနာပြုဆော်ဘုရားကြီးဆရာတော်ဥဒ္ဓမတာရမေတ္တာမေတ္တာပို့တာလေဆရာဘုရားကြီးဒီတရားဟောဘူးတာတွေ့တယ်เนาะဒီတော့ကံတရားဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းဒီဝတ္ထုမှာလည်းတွေ့မြင်ရတယ်เนาะဒီဝတ္ထုကဝေတာလိကြီးအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတယ်ဝတ္ထုပါပဲဝေတာလိကြီးမှာဒီတိတံကြနေတဲ့အမျိုးသားတရားပေါ့နော်အဲ့ဒီတိတံကြနေတဲ့အမျိုးသားတရားတန်တခြင်းချိုးပြီးတော့သုတ်တံမှာတေအောင်ပတ်ထားတယ်နော်တမာယုတွေနဲ့နော
1: ်
0: တန်တခြင်းချိုးရယ်ဆိုမျိုးမျိုးသိတယ်မလား သိပါဗျာမင်းတို့ရသိတယ်မလား
1: သိပါဗျာ
0: ဟုတ်တန်တခြင်းချိုးဆိုတော့ဗာလဲ
1: တန်တ
0: ခြင်းပေါ့ဒီလိုအဲသုတ်တံမှာနော်မလဲဝတ်တန်ကုသမျိုးနေမှာပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့လိုတန်တဲ့ရိုက်တွင်လက်တွေရိုက်တွင်နော်အဲ့မှာတော့ဇာတိမှာတမာသားတွေနဲ့ရိုက်ထားတယ်တမာသားအချုံနေတယ်ပေါ့နော်တန်တဲ့ချင်းချိုးတယ်နော်ဒီတော့အဲ့လိုတန်တဲ့ချင်းချိုးပြီးတော့ဒေစီဆိုပြီးတော့နော်တေးအောင်တေးအောင်တတ်ထားတာပါပဲနော်တခါတည်းတေးအောင်လည်းမတတ်ဘူးတန်တဲ့ချင်းချိုးပြီးတော့တွက်နေသူအစာလေးမစားရကြည့်လည်းမတော့ရတေးပါစေဆိုပြီးတော့เนาะဟုတ်တယ်မှာတေးတန်းကြနေတယ်ဒါအမျိုးသားတရားเนาะသူရာဇဝတ်မဟုတ်ကျူးလုံးပြီးတော့เนาะတေးတန်းကြနေအမျိုးသားတရားအဲ့ဒါမတေးမရှင်အဲ့ဒါဖြစ်တော့เนาะတွေးတွေအလိမ့်လိမ့်ကတ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ဒီအံပတကရဆိုတဲ့လက်ဆွေမင်းသူကလည်းကံလည်းမယုံခံအချိုးပဲလည်းမယုံဘူးညစွာဖျားဝေသာတိပြီတရားတွေဟောတော့သူလည်းမကြုတ်ဘူးနဲ့ဒီမှာเนาะဒါပေမဲ့တရားလည်းဝါသနာပါတဲ့လူမှာเนาะဝါသနာပါလို့ရှိရင်မို့လို့ဆွေးပြီးတော့ဘယ်လိုဟောနေဟောနေကိုယ့်အရှိလာဟောလဲနားကြီးမှနားလာเนา
1: ะဟု
0: တ်ပါရဲ့ဒါတော့တရားဆိုတာလည်းသူအလေးချင်းအထုံးဝါသနာပါဖို့လည်းလိုတယ်เนาะအထုံးဝါသနာပါလို့ဆိုရင်တရားစကားသွားပြောရင်နားထောင်ပါမလားနားမဟု
1: တ်ပါ
0: ဘူးဗျာညံတောင်းစားပြီးတော့တဲ့ဆွတ်သွားအောင်เนาะဒီတော့လက်ဆွေမင်းတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုကိုရတာလည်းအများကြီးပဲဝေဒာလိနိုင်ငံမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုဋ္ဌဂါရကျောင်းတော့เนาะကျောင်းတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဒီတော့ဒါပေမဲ့လို့ဒီအံဘတ်တကရဆိုတဲ့လက်ဆွေမင်းကဘုရားလည်းမကြည်ညိုတရားလည်းမကြည်ညိုတန်ခါလည်းမကြည်ညိုเนาะတန်ခိုင်းအကျိုးလည်းသူမယုံဘူးเนาะမယုံဘူးဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလည်းသူရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပဲเนาะ ဘသူကအတို့ကိုကိုရမယ်တော့ဘသူကမှအတင်းဒီလိုဘာသာရေးမှာဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့တွတ်တွန်းခွင်းနေမရှိအဲ့တော့သူတရက်တော့သူကိစ္စတစ်ခုနဲ့ဆိုဆွေးကြပါဆိုရင်အပြင်မြို့အပြင်သွားတော့ခြေတုံးကမြို့တွေပါတတိုင်းတစ်ခါထားတာလို့နော
1: ်
0: ဘယ်ချိန်မြို့တတိုင်းပြေးရမယ်လို့နော်ခြေတုံးကအဲ့ဒါနဲ့သူအပြင်သွားတဲ့အခါအပြန်မှာမြို့တတိုင်းမှာလေပြေးသွားပြေးသွားတော့သူဖွင့်ခိုင်းလည်းမရဘူးနော
1: ်
0: သူကစိတ်ကန်းတယ်ကိုသူကတော့မင်းမယ်လေဆွေမင်းလေဆွေမင်းနဲ့လည်းအများကြီးသူကအလှဲ့ကြအုပ်ချုပ်တာမလ
1: ား
0: အေးလေဆွေမင်းနဲ့အလှဲ့ကြအုပ်ချုပ်တယ်မင်းနဲ့အများကြီးပေါ့အဲသူလည်းပဲလေဆွေမင်းပါပဲအဲတော့သူကမြို့ဝင်လို့မရတော့ဘူးမြို့ဝင်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ကဲမြို့ပြင်မှာရှောက်သွားရင်းနဲ့ပါလေအဲတကြင်ချိုးထားတဲ့ဟမ်တုတ်တံရောက်သွားနော်တုတ်တံရောက်သွားတော့အဲ့တကြင်ချိုးထားတဲ့ဒါတွေမြို့ပြင်တုတ်တံပါလေမြင်းဖြူကြီးကိုစီးပြီးတော့ဟောလားနတ်ပိတ္တာပေါ့နော်နတ်ပိတ္တာတူကမြင်းဖြူကြီးစီးပြီးတော့အဲ့တကြင်ချိုးထားတဲ့အမျိုးသားကိုလေအဘိစကားပြောနေဆိုရယ်မင်းတို့ရအမောင်းနဲ့အသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့အမောင်းအသက်ရှင်ခြင်းဒီမြတ်တယ်တဲ့ဟမ်တောင်းထားမတည်နဲ့အောင်ပေါ့နော်အဘိစကားပြောနော်ဟေးခုလည်းကြားနေရတယ်ပို့မြန်မာမှာနော်အခက်ထိတ်ချီလို့ကြက်တဲလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအဆုံးစီရင်ပြီးတော့နော်တေချောင်းကြံပြီးတော့တေသွားကြတယ်လို့တခါတခါပြောတာကြားနေတဲ့တဲ့နေမှာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တက်မသေးပါနဲ့အောင်ဟုတ်လားတောင်းထားပါဟုတ်လားမသေးအောင်ကြိုးစားပါလို့ဒီလိုပဲအားပေးရမှာနော
1: ်
0: ဟုတ်ပါပါဟိုနတ်ပိတာအားပေးသလိုပေါ့နော်နတ်ပိတာအားပေးနော်မသေးပါနဲ့အောင်ဟုတ်လားရှင်းအောင်ကြိုးစားရှင်းတန်အောင်ကြိုးစားတောင်းထားပါအားပေးစကားပြောနော
1: ်
0: နတ်ပိတာကလည်းတကြင်းချိုးတာဖြုတ်ပေးလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီနတ်ပိတာကလည်းအဆန့်ရဲ့တဲ့မြင့်ရှူကြီးကလည်းစားမှန်တာဆိုပဲနော်အယောင်ဝါလဲထိန်နေတောက်ပါပြီးတော့အပေါင်းကြီးတကူလိုနဲ့ထင်နေတဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနတ်ပိတ်တာမှာအဝတ်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုတွန်းလုံးနတ်ပိတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကြောတွေ့ရှင်လားကိုတွန်းလုံးနတ်ပိတ်တာနော်တကယ်လည်းအဝတ်မရှိဘူးတဲ့တကူတွေတောက်ပါတယ်အယောင်ဆင်းလေလှတယ်နော်တခါတည်းအနိုင်လေဖွေးကြနေတဲ့နော်ဒီတော့တကိုးလေးရှိတယ်အယောင်လေးတောက်ပါလေသူ့ရဲ့မြင်းဖြူကြီးလေးလှမလှဆိုတယ်နော်ဒါမှအဝတ်မချီဘူးတဲ့နော်ကိုလုံးဒီနတ်ပိတာကြီးပေါ့နော
1: ်
0: စမ်းတော့စမ်းနေအဲ့ဒါနဲ့ခုနကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမတ်တက္ကရာလေးဆွေမင်းကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဆိုပဲနော်တော်စိတ်ဝင်စားဆိုတော့ခါတယ်အဲ့မှသူကနေတိုင်းလာပြီးတော့အားပေးနေတယ်အဲ့တန်တရင်ချိုးတဲ့သူကလည်းမသေးမချင်းချိုးထားတာကတော့နေတိုင်းသူညာတကောင်းရအချိန်မှာလေဟုတ်လားအမောင်းမသေးနဲ့အောင်အသက်ရှင်ပါလို့အသက်ရှင်ချင်းဒီညာဤသိချင်းဒီမညာဘူးကတော့ဟုတ်လားအသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားပါတောင်းထားပါတော့မသေးနဲ့အောင်စိတ်ကိုမလျှော့ချနိုင်ဘူးကတော့စိတ်လျှော့ချလိုက်ဒေတတ်မလ
1: ား
0: အဲ့တော့မလွယ်ဘူးနော်ဒီတော့အသက်ရှင်တာနဲ့ဒေတာကအသက်ရှင်တာမမြတ်ဘူးလ
1: ား
0: မြတ်တယ်နော်အဲတော့ဒီတော့ခုနကအဲ့ဒါလိုပြောတဲ့ဟုတ်လားနတ်သားနော်ခုနကနတ်ပေါ့နော်နတ်ပိတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါအဲ့ဒီလက်ဆွေမင်းကဒါကသိသိကျင်တာပေါ့နော်သူစိတ်ဝင်စားစရာတွေ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုနတ်နဲ့ဒါရိုက်နတ်ပိတာနဲ့တွေ့ပြန်တော့မင်းတို့မသိရှင်ပါလားသိရှင်ပါလား
1: သ
0: ိရှင်ပါဗျာအဲအဲတူတူငါသိရှင်ရမှာမဟုတ်လားသ
1: ိ
0: မှန်ပါဗျာဒါတော့ဒီတော့အဲ့ဒီလက်ဆွေမင်းကမေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအမောင်းနတ်သားတဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတကြင်ချိုးထားတဲ့သူကအဲ့လိုမရထိုင်လို့မရရှစ်တဲ့ရှစ်ကိုသွားလို့လည်းမရနောက်ဆုံးလည်းမရ ဟုတ်လားဒီတခြင်းချိုးတတ်တဲ့လူမှာစားပွဲတောက်ပွဲခဲပွဲအဝတ်အယုံတွေကလည်းတုံးဆောင်ခံစားခွင့်မရဘူးနော်ပြီးတော့ရှေ့တုန်းကတနာဆောင်ဆောက်တတ်တဲ့အဆွေခင်ပွန်းတို့တငယ်ချင်းတို့ချစ်ရတဲ့လူတို့မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းပဲဒီတခြင်းချိုးတတ်တဲ့ပုံကိုအခုခါမှာလာတွေ့ခွင့်လည်းမရကြဘူးပေါ့ဆွေမျိုးအပေါင်းတွေကလည်းအလုံးစွန့်ပြစ်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့နော်ဒီတော့အသက်ဝင်ရင်ကင်းမဲ့တဲ့လူမှာတဲ့ဆွေခင်ပွဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်အသက်ဝင်ကင်းမဲ့တဲ့လူမှာဆွေခင်ပွဲရှိတယ်လား
1: ရှိ
0: တော့ပါဘူးအဲဒီတော့အဲ့လိုတည်တဲ့လူကိုထားလိုက်အောင်တဲ့ဒီအဆွေခင်ပွဲဆိုတဲ့ပုံစံတွေကလည်းနော်ပြည့်စည်ရှို့တဲ့လူပြည့်စည်ရှို့တဲ့လူဆင်းရဲတဲ့လူပေါ့နော်မွဲပြားကြတဲ့လူပေါ့ဒီလူစီကတော့ဘာတခုမှအမှရပေါ့ရလန်းစတာလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုသိတဲ့အခါမဲ့တဲ့နော်အသက်ရှင်ပင်မဲ့လို့လည်းပဲအဲဒီဆင်းရဲမွဲတဲ့တဲ့လူကိုဟုတ်လားစွန့်ပြစ်တတ်ကြတယ်တဲ့မပေါင်းသိမ်းကြဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုမြင်ရမှလူတွေကပေါင်းသိမ်းကြတယ်ခြံရံကြတယ်တဲ့မှန်လားအဲဒီစီးစင်းဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့လူကိုဒါလေဟုတ်လားဆွေခင်ဘွားအဖြစ်နဲ့အတိအမှပြုတော့ခြံရံကြတယ်တဲ့ဒီတော့အမောင်းနဲ့တာတဲ့ဒီတခြင်းချိုးထားတဲ့ယောက်ချာမှာစီးရင်ဥစ္စာဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့မရှိတဲ့အပြင်တဲ့တွေးတယ်ဖြင့်ချင်းချင်းကနီးပြီးတော့တွေးတယ်နဲ့လိမ့်ချနေတယ်တဲ့တခြင်းချိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲညှို့ညင်းပင်မဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒီယောက်ျားဟာတဲ့မြက်ဖြားမှာလိမ့်ချနေတဲ့စီးနှင်းပေါက်လို့ဟုတ်လားယနေ့လားနှစ်ဖြန်လားမသိဘူးအတက်ဝင်ရင်ချုပ်ပြောင်းနေတယ်တဲ့အမောင်းနတ်တာတဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့တမာသားနဲ့တခြင်းချိုးပြီးတော့အပေါ်မှာဟုတ်လားအပေါ်မှာဒီလိုတခြင်းပေါ်မှာထားတဲ့အလွန်ပင်ပန်းနေတဲ့ဒီလူကိုအမောင်းအသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားပါအသက်ရှင်ခြင်းဒီစားလေညတ်တယ်ဟုတ်လားတောင်းထားဒီစကားကိုဘာလို့လာပြောတယ်လဲဆို။မေးရမလား။မေးရနော်။ဟုတ်လား။ဆိုတာကဘာလဲ။သူစီကဘာမှလည်းရစီရမရှိဘူး။မျောလင်းစီရလည်းမရှိဘူးနော်။ဟမ်လူတွေကမျောလင်းစီရရှိမှပါလေ။ပေါင်းတင်ကြတယ်နော်။ခုနကတကြိမ်ချူလာတဲ့လူကဘာလဲ။လာပေါင်းတင်နေတယ်ပေါ့နော်။ခုနကအင်မတန်အရာအလင်းတောက်ပါတဲ့။လှပတဲ့။ရပ်တည်တာသူကလာပေါင်းတင်နေတဲ့ခါကျတော့အပေါင်းတင်အပြည့်တဲ့စကားအပေါင်းတင်တို့ရဲ့အပြည့်တဲ့စကားပေါ့နော်အဲ့လိုပြောနေတယ်ဥစ္စာသူတော်စိတ်ဝင်စားနော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့တော့ခုနကကနတ်ပိတ္တာကပြောနေစားဒိဋ္ဌိမင်းတဲ့ဒီလူဟာချုပ်ရဲ့ရှေ့ဘဝကရှေ့ဘဝကသွေးသားတော်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်စာပေမှာတတူတော်ခဲ့တယ်လို့ပြောနော်နော်ဒီလူကိုမြင်ရပြီးတော့ကျုပ်ဟာတိတ်ပြီးတော့တနာတယ်တဲ့နော်ဒီတော့ဒီရုပ်မှာတဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ရှိခဲ့တဲ့ဟုတ်လားဒီသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးဟာငရဲတို့မကြစီရင်ဘူးတဲ့ငရဲမသွားစီရင်ဘူးနော်အဲဒိတ်ဆွေမင်းတဲ့ဒီယောက်ျားဟာတဲ့မကောင်းမှုကိုပြုလေရှိတတ်တယ်တဲ့သူမှာဘုဒ္ဓကောင်းမှုလည်းမရှိမကောင်းမှုလည်းပြည့်နေပါတော့ဒီဘဝကတည်သွားလို့ရှိရင်မကောင်းမှုပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့နေရမကောင်းမှုပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောပြောင်းပြီးတော့နေတဲ့အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောရှိတဲ့အလွန်အလွန်ပူဆက်ပူလောင်ရှိတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ငရဲတို့သူကြာရပြီလေငရဲတို့ကြာသွားပြီလေတဲ့နော်သူတည်ရဲ့ငရဲကြာပြီနော်ထာမငရဲ့ကြမယ်ဆိုတော့ငရဲ့ကိုလည်းမကြောက်ကြဘူးเนาะ။ဟုတ်မလား။ငရဲ့ကြောက်တာ။ပွဲစိတ်ကြိုက်မှလား။ပွဲစိတ်တကောင်ကြိုက်မှလား။မင်းတို့ရယူနေမင်းတို့ရ။ငရဲ့ကိုပွဲစိတ်တကောင်ကြိုက်မှလားတော့။ခါရှင်တကောင်ကြိုက်မှလားတော့။မကြောက်ကြဘူး။ဟုတ်လားအများကြီးပဲ။เนาะ။ငရဲ့ဆိုရင်စကားပြောလို့ရှင်လေ။ဂျင်းထည့်တယ်လို့ထင်တယ်ဘူးเนาะ။ရသော်ပြဟောတဲ့စကားနော် ဒီတော့ဒီဒီလူဟာတဲ့တကယ်ဆင်းရဲတဲ့ခါဆတ်တဲ့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့တကယ်ကိုဆင်းရဲတဲ့ငရဲတို့ကြားသွားမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီငရဲထက်စာရင်တဲ့သူကြားသွားနိုင်တဲ့ငရဲထက်စာရင်အခုတကြင်ချိုပြီးတော့ဟုတ်လားတကြင်ချိုပြီးတော့ဒီလိုလေဝါကတိုင်မှာเนาะတကြင်ချိုးပြီးတော့သူနေရတာကပို့ပြီးတော့ဂုံအဖို့ဆိုအပြင်ညံ့နေပါသေးတယ်တဲ့ကဲเนาะဟုတ်ကြောတေတာကောင်းလို့ပြောရင်လားပြောရင်ပါဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်လားကဲပြီးတော့ခုနကဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့နော်တကြင်ချိုးထားတယ်နော်တွေးတွေချင်းချင်းหนีနေတဲ့အဲ့ဒီလူကိုတောင်မှဒီနတ်ပိတာကတောင်းထားမတင်နဲ့အောင်ဆိုတော့ဒီလူတော့ဆင်းရဲတဲ့သဘောမရှိကြသေးဘူးနော်ပုံပေါ်အဆုံးစီရင်ရတဲ့လူတွေနော်ဒီလူတော့ဆင်းရဲလား
1: ဆင်းရဲပါဘူးဗျာ
0: ဒီလူတော့ဒုက္ခရောက်လားမ
1: ရောက်ပါဘူး
0: ဗျာအေးဒါရောဒါကြောင့်မလို့တည်ဖို့ကောင်းလားမ
1: ကောင်းပါဘူးဗျာ
0: မကောင်းသေးပါဘူးနော်တည်ဖို့မကောင်းသေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပုပ်ကိုမတည်ကြပါနဲ့လို့တာပြီးတော့အသက်တချောင်တန်ဖို့ရှိတယ်နော်။ဘုရားသာသနာရှိတယ်။ဘုရားသာသနာကိုယ်ကိုဖွင့်ရတယ်။ကံကံရေးရှိကိုနားလည်ဖွင့်ရတယ်။မြန်မာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မတည်တဲ့သူခုနော်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ပို့ပြီးတော့တောင်းထားတဲ့နော
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။မတည်ပါနဲ့ဟောလား။ဘာကြီးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဟိုမြန်မာတွေကလည်းအချင်းချင်းကူညီကြတာလည်းများတယ်မဟုတ်လား
1: ။
0: ဘာကြီးပြောပြောတကယ်ကိုကြက်တဲ့ခက်ခဲတဲ့ဆင်းရဲလို့เนาะဒီကသူတို့ online ကဟုတ်လား Facebook ကကိုမသုံးတာလေသုံးတတ်တဲ့သူကိုလူစီကတစ်ဆင့်သေးသွားရလို့ရှင်လဲဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြတာပဲသူသူကတော့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာမြန်မာတို့ရဲ့စိတ်သက်ကဒါလောက်အကြည့်မတန်သေးပါဘူးเนา
1: ะမှန်
0: ပါဗျာဟာအကြည့်မတန်ဘူးဟုတ်လားတကယ်ကိုဗာလဲကူညီတတ်တဲ့စိတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေမြန်မာမှာအများကြီးရှိပါသေးတယ်เนาะအေးထောက်ပံ့တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတဲ့ကုတုနားလေတဲ့ကုတုတန်ဖို့ကိုသိတဲ့မြန်မာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့မတည်ကြပါနဲ့ဩဟောလားဘလောက်ပဲကြက်တဲတွေပြောပြောဘလောက်ပဲဆင်းရဲတွေပြောပြောအာဟောလားတေချောင်းမကြမ်းတင့်သေးပါဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့နော
1: ်
0: ဘောဘောကလည်းအားပေးစကားပြောတာပဲနော်ဒီစကားသိသဘောကြနော်ဒီအမ္ဗတကရဟောလားဒီလေးဆွေမင်းဝတ်တို့တိတ်သဘောကြတာကဒါလေးဖတ်မိတော့လေဘေတာဝတ္ထုဘာကြီးတော့ဘေတာဝတ္ထုထွက်တာမှလေမသိနဲ့အောင်တောင်းထားတယ်နော်နော
1: ်
0: အေးပါကျုပ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကလည်းမိုင်းတယ်လေဆင်းရတော့လေခဏတာပဲတဲ့နော်ဆန်းတာရဆန်းတာတယ်ဆိုတာလေခဏတာပဲအလုံးခဏတာပဲနော်ဒီတော့တတဝရရားများသွားပြီအပင်လေးပုံမှာနေခဲ့ရတာများတယ်ပြန်မနေခဲ့ရတာများတော့အဲမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်စัตတာတော့အပါယတကကေဟတတိတာတဲ့စัตတာတော့အပါယဒီငရဲတရိစ္ဆန်ပိတ်တာအတုရကေဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံတို့ဒီတကကေဟတတိတာဒီပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေသစ္စာတရားကိုနားမလည်ခဲ့တဲ့ပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေရဲ့ဒါကိုပိုင်ထာဝရအိမ်နဲ့တူတယ်တဲ့နော်ယောမေရောဘုံတော်တထွေပါလေပြန်มาနေခဲ့ကြတာ
1: များ
0: အဲအပယ်လေးဘုံမှာနေခဲ့ကြတာများတယ်တုပတိဘဝဆိုတာအလဲလာတာနော်အလဲလာတော့ဒီအလဲလာတဲ့တုပတိဘဝကကိုယ်ကတန်ဖို့ရှိနေတယ်တန်ဖို့ရှိနေတယ်သာသနာရှိနေတယ်ကံကံအကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားလို့နားလည်နေတယ်ဒီတုပတိဘဝကနေပြီးတော့ထာဝရအပယ်ကလွတ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလား ရပါတယ်ဗျာအေးတုပတိဘဝကနေနိဗ္ဗာန်ထိတက်လို့မရဘူးလား
1: ရပါတယ်
0: ဗျာအဲ့ဒါလို့ခွင့်ရည်တွေဒီဘဝမှာရှိနေတယ်နော
1: ်
0: ပါဗျာအေးအင်မတန်မှဟိုကိုရထတဲ့ဘဝကအင်မတန်မှဒီကိုအသုံးချတတ်နော်ကိုကပြုတ်ပြင်းပြီးတော့ပါရမီဖြစ်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ဘဝတိတ်ပြီးတော့တန်ဖိုးကြည့်ပါလေနော
1: ်ပါဗျာ
0: ဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်တောင်းထားပါနော်မတည်ကြပါနဲ့အောင်ဒီလိုပြောရှင်နော
1: ်ပါဗျာ
0: ဟမ်အဲ့တော့အဲ့နတ်ပိတ္တာပြောတယ်ဒီတတဝဟောလားစိတ်ရောဟောလားစိတ်ရောကိုရောပါလေချော့ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပါလေ သေးသွားမှာနော်သူ့ကိုမသေးစေရင်လို့သူကအားလာပြေးတယ်ဆိုတဲ့စကားပြောတယ်မဟုတ်လား အဲနတ်ပိတ္တာကနေ့တိုင်းလာအားပြင်တာလေသူတရက်တည်းမောက်တော့မနော်သူကြားနေပြီတန်တယ်ချွတ်တာနော်နေ့တိုင်းလာပြီတကောင်းရန်အချိန်မှာအားပြင်နေတယ်နော်အဲတယောက်နဲ့တယောက်လည်းအဆင်မပြေတဲ့လူကိုအားပြေကြအောင်နော
1: ်
0: အားပြေကြအောင်ဒီတော့လက်ရှိမင်းကပြောတယ်ဒီတကြိမ်ချွတ်ထားတဲ့ယောက်ျားရဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒါသိရပြီပေါ့နော်တခြားသောအကြောင်းအရာကိုလည်းပဲသိရှင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်နတ်ပိတ္တာကိုမေ့ရှင်တယ်တဲ့တကယ်လို့မေးခွန်းပြုမယ်ဆိုရင်မေးပါရစေတဲ့နော်ပေါက်ပေါက်ချာချာနော်ဒီလိုမေးတယ်လို့လည်းစိတ်မဆိုးစေချင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့နတ်ပိတ္တာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့ဗာလေမေးခွန်းမေ့ရှင်ပေါ့နော
1: ်
0: မေ့ရှင်မေးခွန်းမေ့ရှင်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားနတ်ပိတ္တာဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဆိုမင်းတဲ့သင်ဟာတဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲသင်ကိုမေးခွင့်ပြုတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ငါကသင်ကိုတွေ့အောင်ဒီပြတတ်နေခြင်းကပဲလေဒါမေးခွင့်ပြုလာပဲတဲ့နော်အဲသူ့ကိုမမေးစေခြင်းလို့ရှိရင်သူ့ကိုမပြဘူးဆိုရင်မမြင်ရဘူးလေနော်ဒီနတ်ပိတ္တာတွေကသူ့မှာတကူပေါင်းဝတကူရှိတယ်เนาะသူကမြင်အောင်ပြမှာမြင်ရတာဟုတ်သူကသူ့မြင်စေရှင်လို့မြင်အောင်ပြလို့မြင်ရတာဒီတော့အဲ့ဒီမြင်ရတာချင်းတီပင်မြင်ခွင့်ရတာတီပင်နဲ့မေးခွန်းပြုတာလည်းအတူတူပဲတဲ့เนาะဒီတော့လေးစားခြင်းဟောလေးစားခြင်းဘာခြင်းမရှိတဲ့လူတော့မဖြစ်ရှင်ပါဘူးပေါ့เนาะသင်ဟာယုံကြည်ထိုက်တဲ့စကားရှိသူဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ငါကိုတင်မေ့ရှင်ကမေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့သို့တော်လည်းသူစွမ်းအားရှိသလောက်တော့သူဖြစ်ပါမယ်တဲ့နတ်ပိတ္တာကเนาะဒီတော့အဲဒဲဒီတော့နွကျော်နတ်ပိတ္တာကိုလက်ရှိမင်းကမေ့เนาะအဲကန္တရားနဲ့ပတ်တယ်လို့တော်တော်ကိုဒါဆန့်ကျင်တာဒီဝတ္ထုမှာဒါတွေ့ရတယ်เนาะဒီတော့မေးတယ်ပေါ့နတ်မင်းတဲ့ငါဟာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာအားလုံးကိုဟုတ်လားမြင်ရတဲ့အတိုင်းမှာယုံကြည်နိုင်ပါလေတဲ့ကိုမျက်စိနဲ့ပါလေမျက်တွေ့လက်တွေ့မှာသူယုံနေဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော
1: ်
0: မတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးဆိုရင
1: ်
0: မယုံဘူးနော်ဒီတော့အလုံးစုံကိုမြင်ရပြီးတဲ့နောက်လည်းပဲတကယ်လို့ယုံကြည်မှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟုတ်လားသင်ဟာငါ့ကိုတစုံတရာနေဆက်ကတူဟောလာတခုတစုံတရာတော့မပြုတ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိမင်းကလည်းထောက်မှန်တယ်နော်သူကတည်းနတ်ကတော့ခက်ကြောက်ကြောက်နေဒီပါနော်တကယ်လို့သူကလက်တွေ့မျက်တွေ့တစုံတရာပြလို့သူဗာလေမယုံကြည်ဘူးလက်မခံနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတော့တစုံတရာတော့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ရောဟာသူကလည်းနတ်ခက်ကြောက်ကြောက်နေတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီကမင်းပြောမကြောက်ဘူးလား ပြောလို့မရဘူးเนาะနတ်ကပါဝါရှိရအောင်เนาะပါဝါရှိတယ်သူ့အတိုင်းနာနဲ့သူကဒုက္ခပြုလို့ရတယ်เนาะအဲဒီတော့လက်ရှိမင်းတဲ့နတ်ကတင်းရဲ့ဒီဝန်ခံဂတိစကားဟုတ်လားငါ့ကိုမှန်ကန်သောဝန်ခံခြင်းဖြစ်ပါစေတဲ့เนาะဂတိဒီပါစေပေါ့เนาะเนาะဂတိဒီပါစေငါလက်တွေ့မျက်တွေ့ပြမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲတော့နတ်ကပြောတယ်လက်ရှိမင်းနဲ့ငါဟာဟလာအဲကြားဘူးတဲ့အရာမကြားဘူးတဲ့အရာကြားဘူးတဲ့တရားမကြားဘူးတဲ့တရားအလုံးကိုငါသိသမျှငါပြောပြပါမယ်တဲ့နော်။သင်ဟာတကယ်သိလို့စိတ်ရှိရှိသင်ဟာပြမလို့စိတ်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်။ဟုတ်လား။ဒီငါပြောပြတဲ့တရားကိုကြားရလို့နော်။ကောင်းသောယုံကြည်မှုကိုရနိုင်ပါစေတတိဆိုညကနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူ
1: း
0: ညကနော်ဂတိကဝပြုကြနော်ဒါတော့အာလက်ရှိမှာမေးစိတ်သူကသိပြီးတော့သိချင်တဲ့အရာကိုမေးပြီနော်ဟုတ်လားနမင်းတဲ့တင့်မှာတန်ဆာဆင်ထားတဲ့အလွန်လှပတဲ့ဟုတ်လားမြင်းဖြူကြီးနဲ့ဒီတကြင်ချိုးထားတဲ့ဒ ဒီရာဇဝတ်သားထံတင်လာတယ်ပေါ့နော်တင်စီးတဲ့ဒီမြင့်ဖြူကြီးဟာလှလိုက်တာတဲ့နော်တကယ်ကိုငါတကားပါမမြင်ဖူးတဲ့နော်တကယ်ရှုเสียကြည့်เสียကြည့်ရှင်เสียလဲအင်မတန်ခောင်းနေတဲ့ဟုတ်လားအင်မတန်လှပါတယ်ပေါ့နော်အေးဒီမြင့်ရင်ကိုရခြင်းရဲ့ဟောလေရလာတဲ့အကျိုးတရားကဘာကြောင့်ရတာလဲမေးနော်ဒီမြင့်ဖြူကြီးเนาะကောင်းကင်မှာပြန်ပြီးတော့ပါလေသွားနိုင်တဲ့ဟုတ်လားမြင့်ဖြူကြီးเนาะရှင်ကိုရတာဘာကြောင့်ရလဲတဲ့အဲ့တော့ခုနကပိတ္တမြတ်ကဘာပြောလဲဆိုတာလက်ရှုနေတဲ့ဒီဝေတာလီမြို့ရဲ့အလဲပေါ့အလဲတနည်းရမှာပေါ့เนาะအဲတကယ်ကိုရှောင်းဘွက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်လမ်းခီလမ်းတလန်ရှိခဲ့တယ်တဲ့ရှောင်းဘွက်တွေနဲ့တော့ဘွက်ဖြစ်နေတယ်လမ်းတလန်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလမ်းမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီသွားကြတဲ့လူကဘွက်ခုံခုံပြီးသွားကြတယ်ပေါ့နော်တချို့မခုံနိုင်တဲ့လူကဘွက်ထဲပြုတ်ကြပေါ့နော်အဲ့ဒီကပေးပေးတေးတေးဟုတ်လားတခါပေးပေးတေးတေးဖြစ်ကုန်ကြပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတွေ့တဲ့အခါကြတော့နော်အဲ့ဒါသူကဩဒီလူတွေကတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေကြတာပဲဒီဘွက်တကူကိုရှောင်ရတွားရလာတာငါလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါရောက်မလို့သူဒီဘွက်ကိုအေးဒီဘွက်ကိုကဲတက်တောင်တက်တာဖြတ်တန်းနေအောင်ဆိုပြီးတော့သူကနွားကောင်းယူကြီးတခုအဲ့ဒီဘွဲရဲ့ခလေကောင်းပါလေဟုတ်လားဘွဲရဲ့ခလေကောင်းမှာရှောင်းဘွဲရဲ့ခလေကောင်းမှာနွားကောင်းယူဖြူကြီးတခုကိုအဲ့ဒီမှာချထားလိုက်ဆိုပဲချထားလိုက်တော့အဲ့ဒီလူတွေကပါလေအဲ့ဒီနွားကောင်းကိုနင်းနင်းပြီးတော့ဘွဲတစ်ဖက်ကိုသွားကြတယ်ဘောနော်အဲ့ဒါသူကအဲ့ဒါအလူကြီးကြီးမားမားလား
1: မ
0: ဟုတ်ဘူးကြည်ရောပေါ့နော်အဲ့ဒီနွားကောင်းယူကြီးတခုပဲအဲ့ဒါကိုဘွက်ခလေကောင်းမှာစားပစ်ထားရတဲ့ကရလူရီယာရှော့ပြီးတက်တာသွားကြတယ်နော်တက်တောင်းတက်တာနဲ့အဲ့ဒီဘွက်အိုင်ကိုကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီဒိတ်ဆွေမင်းတဲ့ငါးနဲ့တကွနော်ဟုတ်လားအများပြည်သူတွေကဒီနွားကောင်းယူတတာကိုဟုတ်လားရှင်နဲ့နင်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ချော့မပေးကြံရပေးနဲ့ချမ်းချမ်းတတာသွားလာပြီးတော့အစင်ပြေကြတဲ့အစင်ပြေကြပါစေလို့လေငါလုပ်ပေးခဲ့တာပဲတဲ့နော်ငါတေးသွားတဲ့အခါငါတေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကံကြောင့်မဖြစ်စဘူးပေါ့နော်တကယ်ထူးထူးခြားခြားဒီရဲ့အင်မတန်ရှုကြည့်ဝေရာကောင်းတဲ့နော်ဒီမြင့်ရင်ကိုငါရတာပါတဲ့ဒီမြင့်ရင်ကိုရတဲ့ကံရဲ့အကျိုးကအဲ့ဒီကုန်းကဘွယ်လန်းပါပါလေနွားကောင်းကြီးကိုဟုတ်လားချပြီးတော့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့အကျိုးပဲတဲ့ဘလောက်ကြည့်ချင်နော်ကုသိုလ်ကောင်းလို့ဆိုတာပြုတ်လို့ကိုဘလောက်ကောင်းလဲနော
1: ်
0: ပိုက်ဆံကောင်းမှမဟုတ်နော်အဲကိုဘွက်ထားနေတဲ့မိုးတွင်းတို့မှာနော်ဟိုကိုနေရာကိုဒေတာတနေရာမှာအဲဝါလုံးတွေဟိုမှာတလန်လောက်သုံးလုံးလောက်နော်အဲ့ဒါကျိုးလင်းနဲ့ချီးပြီးတော့ချထားလိုက်လို့ရှင်လေတတားအတူကုတော်မဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါတန်တရာဘုရားမှာကိုတကယ်လို့ကျင်းလေရတဲ့အခါမှာဟုတ်လားရှင်ကောင်းကောင်းရမယ်နော်လူဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းအထက်တန်းကြတဲ့ကားရှိရမယ်နော်နော်နတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းနတ်ရင်ရမယ်နော်မကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါ
0: တယ်အေးပိုက်ဆံအများမကောင်းဘဲနဲ့တဒါအလှပေါ့နော်နောက်အုတ်ခဲနှလုံးသုံးလုံးလောက်ဆင့်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါချထားလိုက်နဲ့အဲ့ဒါတဒါအလှဟုတ်လားကျန်ပါဗျာအများကောင်းယူနော်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲတချို့ကဒါကြောင့်သဲအိတ်တွေပါတယ်နော်ဟာဟာကောင်ချွာအိမ်မှာဆဲဟွာသွားတဲတွေပါတယ်ထည့်ပြီးတော့เนาะတချို့ကလည်းဒါလည်းလမ်းတွေမှာချထားတတ်ကြတယ်เนาะအဲ့ဒါပေါ်သေးသေးအလှတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါအမြဲတမ်းအကောင်းတဲ့အလှပေါ့เนาะပြီးတော့အေးကဲနွားကောင်းရိုးတစ်ခုလူခဲ့တာဘာရလဲအေးကောင်းနေမှာ guys ကြိုက်တယ်လို့စီးနိုင်တဲ့မြင်းဖြူကြီးတစ်ကောင်ရတယ်เนาะဘလောက်ကန်တရားတွေဘလောက်ပြုတော့မကောင်းเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါမေးတယ်နမင်းတဲ့တင်မှာကိုရောင်ကိုဟာတည်းလည်းအရမြနာပေါ့ထွန်းလင်းတောက်ပါအောင်လင်းထန်နေတယ်တဲ့။တင်းရဲ့ကိုရဏ္ဏတွေကလည်းတခါအရမြနာဒီပောင်းဝင်းရင်မှာအကုန်လုံးငွေ့ကြရင်ပြောတင်းကြနေလေတဲ့။တင်းဟာတကယ်ကိုကြီးမာတော့အာနုဘောကြီးတဲ့ဟုတ်လားတကိုးကြီးတဲ့နတ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့လို့တင်းမှာအဝတ်မရှိဘူးတဲ့ကိုလုံးကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့။အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ကံအကျိုးတွေကဟုတ်လားဘာရောက်ပါလဲတဲ့မင်းတို့ပြ အယောင်လေးနဲ့တောက်နော်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဟင်အယောင်လေးတောက်တယ်ဟင်ပြီးတော့မြေဖြူကြီးလည်းရှိရနော်ထားမဲ့ပါလေအဘောမပါဘူးနော်တော်တော်ဒုက္ခပဲနော်သူလည်းတော်စိတ်ဆင်းရမှာပဲနော
1: ်ဟ
0: ုတ်စိတ်ဆင်းရလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေနတ်ဆိုတာဝဲဝဲလို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတူရစီကတည်းကဆုံးလာဖို့ယူလာပြီးတော့ဝဲထူလိုက်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: နတ်ဆိုတာဘွားကြတာပဲနော်ဟင်နတ်ဆိုတာဟဲ့လူပိလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်မြန်မာပြည်ကနတ်တွေတော့ပေးနေကြတယ်ခင်နော်ပေးလေနတ်တွေကဝတ်တတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအယောင်ဝါတောက်ပြီးတော့တကူပါဝါကြီးတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးလေရှင်မင်းလေချုပ်ဟာတဲ့နော်လူဘဝတော့စိတ်မတူတတ်ဘူးတဲ့မှန်တယ်လားဒ
1: ီမှာပြန
0: ်စိတ်မတူတတ်ဘူးတဲ့ချုပ်ဟာအမြဲစိတ်ကြည်လင်အောင်စိတ်ကိုထတတ်တယ်တဲ့အေးချမ်းပါလေစိတ်ရဲ့ချုပ်ရဲ့စိတ်ကမတူတတ်ဘူးတဲ့ဒေါတာမကြည့်ဘူးတဲ့နော်ရန်ညူအဖွက်တာပဲနော်နောက်တခါချုပ်ဟာစကားပြောလို့ရှင်လေတိမ်ဝိချူသားစွာနဲ့ပဲလူတွေကိုပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရဲ့ကောင်းကျိုးကောင်းတဲ့ကံတရားကြောင့်ကျုပ်ကအမြဲတောက်ပါပြီးတော့ဟိုနတ်တိုင်းဖြစ်တဲ့เนาะတကယ်ကိုငွေကြိုင်တဲ့ရဏနေနော်နတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ထွန်းနဲ့တောက်ပါတဲ့အယောင်အဆင်းတွေကိုချုပ်ရတယ်တဲ့ကဲเนาะစိတ်တူလို့ရှိရင်ရုပ်လည်းမလှဘူးเนาะတန်ဆာဘွားမှာရုပ်လေးဆိုးမယ်မကောင်းတဲ့အနံ့လေထွက်မယ်เนาะစကားချမ်းချမ်းပြောရင်လေဟုတ်လားဖုဒ္ဓဝါစာမလား ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမလားမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမလား
1: မ
0: ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်เนาะဒီတော့သူကနောက်ထပ်ပြောလိုက်ဆွေမယ်တဲ့ကျုပ်ဟာလူဘဝနဲ့လောဘဝတည်းမှာတရားဓမ္မနဲ့အညီနာမည်ကျော်ကြားလူတိများတဲ့เนาะတကယ်ကိုဂုံထုရှင်တွေကိုကျုပ်ဖိတ်ကြည်ညိုခဲ့တယ်တဲ့ကြည့်ညိုပြီးတော့ရှင်းမွန်စကားလည်းပြောဆိုခဲ့တယ်တဲ့။နော်အဲ့ဒီရှင်းမွန်စကားပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲကျုံပါလေ။အမြဲမွေးကြိုင်။ဟုတ်လား။အမြဲမွေးကြိုင်တဲ့။ဟုတ်လား။နိုင်နိုင်ဖြစ်တဲ့တကယ်ကိုရဏန်ခေါင်းတွေကိုကျုံရနေတာတဲ့နော်။ဟုတ်လား။ဘယ်လိုကြော
1: ။
0: ဟုတ်ပါဗျာ။အဲဒီချနော်။ဟုတ်လား။ဒါပါလေ။မိစရိယအိဒါမိစရိယပြင်းပြီးတော့ပါလေ။မှန်ကန်တဲ့တကယ်ကိုတရားဓမ္မနဲ့အညီဟောလားနာမယနဲ့ပုံပုံတွေပါလေချီချီကျူရတယ်တဲ့နော်ချီကျူစကားပြောရတယ်ဒီစကားလေဒီလိုပြောတာလေအမှန်တန်ကောင်းတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာနောက်တစ်ခါတဲ့လက်စုမင်းတဲ့ကျုပ်ဟာနော်ကျုပ်ဟာတနေ့တော့အချိန်ကမှဒီရေချိုးနေကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုနော်ကြီးစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့တဲ့ဟုတ်လားကြီးစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားပျော်ခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းပြပလို့တဲ့စိတ်တော့မရှိပါဘူးတဲ့သူတို့ရေချိုးနေတော့သူတို့အဝတ်တွေကိုဖွာပြီးတော့ဖွက်ထားမိခဲ့တယ်တဲ့နော်ဖွက်ထားမိခဲ့တော့ဟိုကဟိုကတက်လာတော့ဝက်ဆရာမရှိတော့ဟုတ်လားဝက်ဆရာမရှိမပင်ပန်းကြဘူးလား ပင်ပန်းကြပါဗျာအဲ့ဒီဟိုကြီးစေခဲ့တဲ့ပြမလို့တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးတဲ့နော်သူတို့ကအဲကြီးစေလို့တဲ့စိတ်နဲ့နော်ပျော်စေပြက်စေအဲ့လိုအဝတ်ကိုဖွက်ထားမိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းမှာအဝတ်မရောက်ဖြစ်နေတယ်ကျုပ်ဘာဖြစ်ရလဲမလုံးနဲ့တော့မလုံးနဲ့လုံးလို့ရှိရင်ကိုတုံးဖြစ်ပါဦးနော်ဒါပြေကိုတုံးနဲ့ဖြစ်နော်ဟုတ်လားအဲမောင်ရင်မောင်သွားမလုံးနဲ့နော်ဒုက္ခဖြစ်သွားမယ်နော်ဟိုဒုက္ခဖြစ်နေမလားကျမဗျာဒါကြောင့်လက်ရှိမှာအေးဒီတော့တကယ်ကိုကစားလို့တဲ့ဟုတ်လားကြောစီပြက်စီသဘောမျိုးနဲ့ဒီပြုတ်ပြဲမကောင်းဘူးအကုတ္တကံတောင်းတလောက်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဒီလိုစိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့တကယ်ကိုတခါပြင်းမလို့တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ပါမလဲတဲ့မေးတယ်အဲဒီတော့အနတ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအဲ့လိုစိတ်ပျော်စင်ပြက်စင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်းပျော်စင်ပြက်စင်နဲ့တောင်းဒီလိုအကျိုးပြင်ပျော်စင်ပြက်စင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့တကယ်ကိုရုပ်ပါတဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကိုဖြက်စီးဖြက်စီးတဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုနော်စိတ်ထဲသွင်းထားမယ်ဆိုရင်အာကုတ္တရံဒီကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပုံပုံမှာအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းတွေဖျက်ဆီးနေတဲ့အတွက်ဟုတ်လားကိုယ်တဲ့ကိုယ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့အပြောအကုန်လုံးညံ့နှွမ်းသွားတာပေါ့တဲ့နော်အကုန်လုံးညံ့နှွမ်းသွားတယ်နော်မဲညင်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီလူဟာဒီခန္ဓာကိုဖျက်ဆီးသိပြီးတဲ့နောက်ဓမ္မလွန်ဘုရားမှာလုံးဝယုံမှဆရာမရှိပါဘူးတဲ့မရေတို့တော့ကြားတယ်ပါတယ်မရေတို့ကြားရောက်ကြားရောက်ရပါတယ်တဲ့ เนาะตะเคียนပြမလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒါအလိုလုံးမဆွဲသူမရဲကြဘူးเนาะဟုတ်ပါဘူးဘိုးအဲ့လိုကြော်စီပြက်စီเนาะကြည်စီကျက်အနေနဲ့လောက်ခဲ့တာတော့မှာပါလေအဝတ်မရှိဘူးเนาะဘိုးမရှိဘူးเนาะဟုတ်ကြောကြောက်เสียကောင်းเนาะ
1: တင်ပါဗျာ
0: အဲ gain ရဲ့အကျိုးပဲကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားမက
1: ောင်း
0: ပါဘူးခင်ဗျာဟေးဒီတော့အဲဒီတော့ခုနကပြောတယ်ပေါ့เนาะနတ်ပိတ်တာကเนาะဒီတော့တချို့လူတွေကတဲ့သူပ္ပတိဘုံကိုတောင်းတာပြီးတော့အလှူပေးတာမှမွေ့လျော်တယ်ပေါ့နော်အဲအလှူဟောကိုကတကယ်ကိုတစ်ဖက်သားကိုညှော်လင်းချက်မထားပဲနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကိုပေးလို့တဲ့စိတ်ချိမြောက်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ပေးတယ်လှူတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလူတွေကတော့ခန္ဓာကိုပျက်စီးတည်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာယုံမစရာမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီပေါ့သူပ္ပတိဟောလားလူဘုံနတ်ဘုံဆိုတော့သူပ္ပတိဘုရားရောက်ကြရပါတယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိမင်းတဲ့တင်းဟာဟုတ်လားကောင်းမှုမကောင်းမှုရဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုဟုတ်လားခွဲဝင်နားလည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုလက်ခံတင်တယ်လို့လက်ကမပြောဘူးလ
1: ားပြောပါတ
0: ယ်အဲ့ဒီတော့လက်ရှိမင်းကပြောပြန်တယ်ဟုတ်လားနတ်မင်းတဲ့တင်းဟာကောင်းမှုမကောင်းမှုကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုလည်းခွဲချပြီးတော့ပြောပြပြီးပြီအဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတရားဖြစ်ပုံတွေကိုလည်းလက်တွေ့ပြလို့ရမလားတဲ့သူကနော်ဟောသူကပြောတဲ့စကားကို तू ကနတ်ကမြင်းဖြူကြီးစီးနေတဲ့ဥစ္စာတော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲတမန်တော်ဘုရား तू လုပ်ခဲ့တာကိုပြောတဲ့စကားပဲရှိတာပေါ့လက်တွေ့က तू မြင်ရတာမဟုတ်တာပေါ့နော်တဘောကတော့လက်တွေ့ပြလို့ရမလားတဲ့ဘယ်လိုတက်တဲ့အထောက်ထားနဲ့အဲဘယ်လိုတက်တဲ့အထောက်ထားနဲ့ဟုတ်လားယုံရမလဲပေါ့နော် तू အဲ့လိုပြနိုင်မလားနော်ဟုတ်လားအဲဘယ်လိုပညာရှိကများအဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုယုံကြည်စီနိုင်လောက်အောင်ပေါ့နော်လက်တွေ့ပြတာပြီးတော့နော်ဒီလိုယုံကြည်စီဇေနိုင်လောက်အောင်လက်တွေ့ပြတာပြီးတော့ဟုတ်လားအဲဒီလိုပြုလုပ်နိုင်မလဲလို့သူကသူကမေးတယ်ပေါ့နော်မေးတယ်သူကလက်တွေ့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့သူကတော့ဆန်းကျေပြီးတော့မြင်တော့မြင်နေရပြီဒါမဲ့တကယ်ကိုသူ့ရှေ့မှောက်မှာမြင်ရတဲ့သဘောပေါ့နော်လက်တွေ့မျက်တွေ့ကိုသူကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ဆိုရင်လည်းကောင်းမှုမကောင်းမှုရယ်ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးခွဲဝေပြီးတော့ငါလည်းတင့်ကိုပြောခဲ့ပြီးပြည့်တဲ့အဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုငြင်းပြီးတော့ကြားပြီးတော့ယုံကြည်ပါတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုနှစ်ပါးစုံတကယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်သူပ္ပတိဘဝကိုရောက်တော့ရောက်ကြရတဲ့တတ္တဝါမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိဘဝကိုရောက်ကြရတဲ့တတ္တဝါဆိုတာဘယ်မှာရှိပါမလဲတဲ့အဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလူပြည်လောကမှာတတ္တဝါတို့ဟာကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုတကယ်လို့မပြုတ်ကြဘူးဆိုရင်တဲ့လူပြေမှာလူပြေဆိုတဲ့ကောင်းသောလိုက်ဟာဒုက္ခတိနော်ဟောအပယ်လေးပုံဆိုတဲ့မကောင်းသောလိုက်ဟာဒုက္ခတိတို့တတ္တဝါတွေရောက်ကြရဆိုတာနောက်လာနောက်တစ်ခါပါလေအယုတ်အမြတ်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတတ္တဝါတွေဆိုတာဘယ်မှာရှိပါမလဲတဲ့နော်ကောင်းမှုမကောင်းမှုရှိလို့ပဲဟောလာဒုက္ခတိဘဝဒုက္ခတိဘဝရောက်တာနောက်နောက်တစ်ခါပါလေအယုတ်အမြတ်ဟောလာဆင်းရဲတာအော်လာချမ်းသာတဲ့လူအလဲလက်တန်းစားလူဒီလိုရှိကြတာပေါ့ဆိုရှင်းကြတာပေါ့နော
1: ်
0: အဲဒီတော့ဒီတရားကတော့အရှိကြီးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါကလေအဲဒီတော့လက်တွေ့မြက်တွေ့ဟုတ်လားပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဲဒီဘုရင်ကခုနကဒီနတ်ပိတ်တာကပေါ့နော်လက်တွေ့မြက်တွေ့ပြနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါကလေသူကပြောပြမယ်ပေါ့နော်သူကတပိုးပြောပြတယ်လက်ဆွေမင်းတဲ့ဟုတ်လားဟိုကဒီတော့အကျဉ်းခံတွေကိုတတ္တဝါတွေကပြုတ်လိုက်ထုတ်ခံတွေကိုတတ္တဝါတွေအကျိုးရပြီးတော့ခန်းဆားရပါတယ်တဲ့အဲကျောက်မှာအခုကပေါ့နော်အဲနေစရာကောင်းကောင်းမရှိဘူးနော်သူ့မှာဝတ်စရာကောင်းကောင်းမရှိဘူးစားစရာလည်းကောင်းကောင်းအလောက်မရှိဘူးနော်သူ့မှာထမင်းအဖျော်စားတဲ့ကောင်းသောစားစရာလည်းသူ့မှာအလောက်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဝဆေရာဆိုအိစီယာနေရာဓမင်းအဖြစ်ရအောင်ဖြစ်တဲ့ကံလေးကိုကျုပ်ရှိတုန်းကကိုယ်တိုင်မလုပ်မိခဲ့လို့ကျုပ်မှာခုဘာတခုမှပြည့်ပြည့်စုံစုံမခံစားရဘူးတဲ့နော်ဒီတော့ကျုပ်ကိုရည်ညွှန်းလို့နော်လှူဒန်းတဲ့ကျုပ်ကိုရည်ညွှန်းလို့ပေါ့နော်ကျုပ်ရပါစေလို့ရည်ညွှန်းလို့တမနာပြမနာတွေထမ်းမှာအလူတန်းပြုပြီးတော့ကျုပ်ကိုအမျှပေးဝေဖို့လူလေကျုပ်မှာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျုပ်မှာအဝတ်လည်းမဝရဘူးနော်အစာလည်းကောင်းအောင်မစားဘူးဟုတ်လားအဖျော်ရည်လေးကောင်းအောင်မတောက်အောင်နော်ပင်ပန်းတဲ့အတက်မွေးခြင်းရှိဘူးကျုပ်ဖြစ်နေရတယ်တဲ့ဟုတ်လားပ ဲ့သူမှအဝတ်လည်းမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့လက်ရှိမင်းက

0: ြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီရဟန္တာမထေရအရတ္တဘုဆိုတဲ့ဆန်ရှန်တာရှိတယ်။တိလဖြူစင်တယ်နော်တကယ့်ကိုပူဇော်ကိုခံထိုက်တယ်။ကိလေသာလွတ်ကင်းတယ်။လုံခြုံတဲ့အင်္ဂရိရှိတယ်။စောင့်စည်းတဲ့တိလသိက္ခာတွေရှိတယ်။ငြိမ့်အေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အရတ္တဘုဆိုတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဉာဏ်အမြင်တို့ရောက်ပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနှုတ်ညာတဲ့တရားအလုံးမသိတဲ့ကောင်းသောစကားရှိတဲ့ကောင်းသောမျက်နှာရှိတဲ့ကောင်းသောနှုတ်ဆက်ခြင်းအာကောင်းသောအာပြောဆိုခြင်းရှိတယ်။နောက်လာပိဋကတုံးကိုအာကုံဆောင်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်နော်။စကားပြောလေကောင်းတယ်။အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုစိုက်ကျိုးကျေချာစရာလေယာဉ်နဲ့တူတယ်။မေတ္တာနဲ့လည်းမျိုးလေးရှိတယ်နော်။တကယ်ကိုနတ်လူတို့ရဲ့မြတ်သောအမှုကိုလည်းခံထိုက်တယ်ဆိုလိုတာကတော့အာတင်းဟာတကယ်လို့ဟောလားအဲ့ဒီခုနကကပိတ္တဆိုတဲ့ယဟန္တာကိုနော်ကြောက်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဝတ်အစားတစုံတရာပေးလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟုတ်လားကြောက်ကဒီပင်ပေးလူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်မှာအဝတ်အစားရနိုင်တာကိုလက်တွေ့ပြလို့ရပါတယ်တဲ့နော်သူလည်းအဝတ်အစားရမယ်နော်သူလည်းလက်တွေ့ပြလို့ရအောင်နော်အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဆိုလိုတာကတော့သူလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိမှာသူလုပ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နော်သူလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသွားလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ပြမနေလေတဲ့အဲ့ဒါဘာပြောဆိုရသူနေတခုပေါ့နော်ကပိနေသနာဆိုတဲ့ဟုတ်လားဒီလက်ရှိဒီဝေဒာလီကကပိနေသနာဆိုတဲ့တရားတရားတခုမှာသူကနတ်တိချမ်းရံပြီးတော့နတ်တိကြီးညိုပြီးတော့ဟုတ်လားတရင်သုံးနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟန်တပိတကဆိုတဲ့အရှင်မြတ်ရှင်ကိုတင်သွားပါတယ်နော်တွားပြီးတော့အာတင်ဒီလိုကျောက်တွေလူတမ်းပေးမယ်ဆိုတော့ကျောက်ကျောက်ရနိုင်ပါလေတဲ့နော်တင်လေးလက်တွေမြင်ရနိုင်ပါလေတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီတော့ပြောလိုက်သေးတယ်တင်အဲ့ဒါဆိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဟာဒီလိုတော့သွားခြင်းနိုင်တော့မသွားပါနဲ့တဲ့နော်သွားခြင်းနိုင်တော့မသွားပါနဲ့ပေါ့နော်သူသွားတင်တဲ့အချိန်မှာသွားပါတဲ့နော်ဥမာဆိုတော့မနေ့ပိုင်းလို့ပါတော့နော်ဥမာဆွမ်းခံကြွားလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီလိုတွားပေါ့နော်ဒီကြအညာကြီးမင်းကြီးအချိန်ကမဟုတ်တဲ့ကမသွားနဲ့လို့ဒါမျိုးတဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အေးပြီးတော့သူနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့เนาะသူလုံမယ်လို့အမှတ်ခံပြီးတော့ငါတို့လိုနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တည့်ရောက်တဲ့အခါနတ်မှာကောင်းကောင်းနားနေပြီးတော့เนาะသူ့ရဲ့အလုသမားလေးတွေပေါ့เนาะသူ့ရဲ့အလုသမားလေးတွေများစွာခေါ်ပြီးတော့เนาะအဝိတ်ချစ်ဆောင်တဲ့အဝိတ်ချစ်ဆောင်ယူပြီးတော့เนาะယူဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတပ်ပိတကဆိုတဲ့ရဟန္တာအရှင်မြတ်ရှိကိုသွားတယ်လေเนาะ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲသွားတဲ့အခါကပိတ္တကယဟန္တာကလည်းသူ့ကိုတိတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုကောနော်အာတိတယ်လေတိတဲ့အခါကျတော့ကပိတ္တကယဟန္တာကပြောတယ်ပေါ့နော်ဟာထားတဲ့ဒီလိမ့်ဆူညင်ဟာတဲ့ဟောနော်အဲကိုရင်လေးနော်ဦးစင်လေးနော်အဗျမနလေးဟောလားအဲသူတော်တော်ညင်စေဆိုပဲနော်တပိတ်ကိုအောင်လည်းကြီးစေတယ်တဲ့နော်ဘာနန်းကချော်ကြအောင်လည်းလုပ်တယ်အမျိုးမျိုးတော့ဒုက္ခပေးဆိုပဲဒီတိတ်ဆူမြင်တယ်သူကယုံကြည်မှုကံကံရေးကျိုးယုံကြည်မှုမှမရှိတာနော်အဲစကားနဲ့လည်းနှုတ်လန်ထုတ်ပြီးအမျိုးမျိုးညှင်းဆဲတယ်ကြနော်အဲဆင်းရဲသွားအောင်နော်ဒီလိုညှင်းဆဲတဲ့သဘောရှိတဲ့အမင်းကအခုငါ့ဒီကိုထုထုချာချာလာတယ်ဆိုတော့ဘာကိစ္စလဲဆိုကပိတကယဟန္တာမေ့ရမှာနော
1: ်
0: အရှင်မယားဒီလိုနတ်ပိတ္တတူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနတ်ပိတ္တတူကဒီလိုပြောတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်ကအရှင်ဖျားစီလာတာပါပြောပြတယ်နော်ပြောပြတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းဟိုဒါဖြစ်ရင်ကျူလို့ရတယ်ဟုတ်လားငါရှိမြောက်ပြင်မယ်လို့နော်တခါတည်းဟိုကပိတ္တကယဟန္တာကလည်းအာမခံတယ်မဟုတ်လားနော်အာမခံတဲ့အခါသူယူသွားတယ်ပါလေအဝတ်ချစ်ဆောင်ပေါ့နော်ဟုတ်လားထူလိုက်တယ်ပေါ့နော
1: ်
0: ထူလိုက်တယ်ထူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတော့သူကလည်းတောင်းခိုင်းရတယ်ပေါ့အရှင်ဘုရားဒီနတ်ဟာရေမြူလို့တဲ့ပျော်ချွင်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုနဲ့နဲ့လုပ်ခဲ့တာနဲ့အရှင်ဘုရားရေးတဲ့အဝတ်အစားမရှိဘူးကိုတုံးလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတော်တော်တောင်းခိုင်းရတယ်တဲ့သူဒီထက်မကအများကြီးသူလူတွေကိုဒုက္ခပေးဘူးတယ်ပေါ့နော်လူတွေကဖုံးကြီးတယ်လေကိုရင်လေလေသူဒုက္ခတော်တော်ပေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားသူတော်တော်ဒီကိစ္စကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါတော်တော်ကိုတောင်းခိုင်းရသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်တော်ကြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားလှူပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့နတ်ပိတ္တာကိုအာခါတယ်မြင်ရတော့တပည့်တော်တန်ဝေကတော်တော်ရတယ်ပေါ့နော်တန်ဝေရပြီးတော့ဒီပါတယ်ဒီအဝတ်ချစ်ဆုံးကိုအရှင်ဘုရားအလှခံတော်မူပါ ဒီအဝဒီဒီအဝဒီအလှူတွေဟာအာနတ်ပိတ္တာဆိုတော့ရောက်ပါစေဘုရားဆိုပြီးတော့เนาะဒါကြတဲ့လှူလိုက်ရောเนาะအဲ့တော့ကပိတ္တရဟန္တာကလက်ဆွေမဲတဲ့မချွတ်ဧကံတကယ်ကိုပဲဒိန္ဒာနဆိုတာဘုရားအစရှိတော့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရှင်းမွန်တဲ့အလှူဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲပေးလှူတော့တင့်ပါလေပဲမကုံမခန့်နိုင်တော့သဘောရှိတယ်ဖြစ်ပါလေတဲ့နော်ဒီအဝတ်ပစုရှိစုံကိုအလှူခံပါတယ်ဤအဝတ်ဤအလှူတည်တဲ့နတ်ပိတ္တာထံကိုရောက်ပါစေတည်းလို့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကလည်းဗာလေအမျှပြုတယ်နော်အဲကပိတ္တကကိုယ်နာရဟန္တာရှင်မြတ်ကလည်းဒီလိုမိတ်နေအလက်ဆွေမင်းလက်ဆွေမင်းကလည်းလက်တည်းဟုတ်လားခြေတွေခွန်းတွေဆေးကြောပြီးတော့အဲ့ဒီမထေမြတ်ကအဝတ်ချစ်စုံလှူပြီးတော့ဆိုတာတော့အမျှပြုတယ်ပေါ့နော်အမျှဝေးပြုတ်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာနော်တခါအဲ့ဒီကိုယ်နာကအဝတ်လိုရှင်တဲ့ကိုယ်နာမြင့်ဖြူကြီးစီတဲ့နားလေးရောက်လာတယ်နော်ရောက်လာအမြအပေးဝေတာနဲ့တူပြိုင်နဲ့သူဒီအဝတ်စာလှူနေတာနဲ့ဟိုမှာလက်တွေအဝတ်စာရနေပြီတဲ့တဲ့သူဝတ်စရာရနေပြီအဲ့သူအဲ့ဒီအဝတ်စာကိုသူဝတ်ပြီးတော့ဆင်များနေတာမြင်ရဟာလှလိုက်တဲ့အဝတ်စာတွေပေါ့နော်တကယ်ကိုပြောင်ပြောင်လဲလဲတခါအဝတ်စာနဲ့ဆိုကြည့်လို့မကောင်းတော့ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဟိုကကိုတွုံးဆိုကြည့်လို့ကောင်းပါမလားကောင
1: ်းပါဘ
0: ူးခင်ဗျာမကောင်းတော့အဲ့ဒါနဲ့အဝတ်စာပြည့်စုံနေအစာတောက်လေးရသွားတယ်နော်သူကလှူတာတခြားလေးပါမှာပေါ့နော်အစာတောင်းလေရသွားလေအားလုံးပြည့်စုံသွားတခါတည်းအားလုံးပြည့်စုံတာမြင်ရတော့ तू မနစ်တက်ဘူးလားနှစ်တက်ပါလားန
1: ှစ်တ
0: က်ပါဘူးဟာတိတ်သဘောကျသွားတိတ်ပြီးတော့တခါလက်တွေ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တခါလက်တွေ့လေအဝတ်အစားဆင်မြန်းပြီးသားဖြစ်သွားတာတခါလက်တွေ့ကံဒေဟကိုတခါမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ तू ကြက်တိမွင့်ရင်တထားပြီးတော့တကယ်ကိုတခါအိုးရှင်းစမ်းကံဒေဟနော်ဒီဒါနာပုဒ်တို့ကံရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာအင်မတန်ကြီးရပါလားဆိုပြီးတော့တခါလေအဲ့ဒီမှာ तूတကယ်ကိုသူယုံကြည်မှုရသွားပြီနော်သူလက်တွေ့မျက်တွေ့နဲ့သူမြင်ရပြီနော်အဲလက်တွေ့မျက်တွေ့နဲ့မြင်ရပြီအဲ့နောက်ကိုလည်းပဲသူ့ကိုပြောရပါတော့နော်သူ့စီကိုလည်းမကြမကြတင့်တင့်ကိုအကြောင်းပြုလို့ငါဟာဒီကောင်းတဲ့အမြင်မှန်ကိုရသွားတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါစီကိုပြတ်ပြတ်လာပါတဲ့နော်ငါတင်တဲ့လေမပြတ်တွေ့ရှင်ပါလေတဲ့လက်ရှင်မင်းကလေအဲဒါဖြစ်ရင်တဲ့တင်ဟာတဲ့ကောင်းတဲ့ဒီကောင်ကမှန်ကန်တဲ့တန်ကန်းကျိုးလက်ခံတဲ့အယူလေတင်ယူပါတဲ့။နောက်ပါလေတင့်မှာဌာနတိကဘာဝနာလဲကျုလို့ပါတဲ့။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင့်ထံကိုဟာလာတွေ့ရပါလေ။နော်တကယ်လို့တင်ဟာဒီလိုမောက်တာတွေလုပ်နေပဲဆိုလို့ရှိရင်တင့်ထံရောက်လာရင်ငါစကားမပြောဘူးတဲ့။နော်။ဒါကြောင့်မလို့တင်တဲ့ကမိတ်ဆွေပေါ့နော်။နာနဲ့ကဲမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်မသွားကြဘူးလား
1: ။
0: အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်ဆွေမင်းဟာလည်းပဲအဲ့ဒီကလေးကပါပါလေ။အဲ့ဌာနကောင်းမှုပြုဒီလကောင်းမှုပြုဘာဝနာကောင်းမှုလည်းပြုသွားနော်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနတ်ပိတ္တာကလည်းသူ့မှာသူ့ဆွေမျိုးတခြင်းချိုးထားတဲ့လူကိုလည်းပဲသူကနေသူလည်းတော်တော်ခံရရက်ပေါင်းများစွာခံရပြီတဲ့တကယ်လို့သူတင်ရင်လည်းငရဲကြပါတဲ့အဲ့ဒီငရဲကြဖို့ဒုက္ခကိုတင်ကယ်ပြနိုင်လို့ရှိရင်ကောင်းမယ်တဲ့နော်ဒီသူတော်ကောင်းတရားကိုလုံနိုင်အောင်လည်းတင်စီစဉ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလေကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲသူလည်းစူးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူလည်းပဲမင်းကိုမင်းဆိုတာနီလာခံတပင်မှာအစည်းအဝေးတနေ့ကတခုမှအဲ့ဒါသူကဒီတကြင်းချုပ်ခံထားတယ်လို့ဟာနော်ဒီလိုသဘောရှိတယ်လို့သူပြောပြပြီးတော့နော်အဲတကယ်လို့များသူ့အပြည့်ကလည်းဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူ့အပြည့်ဒီလောက်ဆိုရင်ခွင့်လန်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးမင်းတို့ကခွင့်ပြုကြမယ်ဆိုရင်သူကလွတ်ပြည့်ရှင်ပြီသူကပေါ့နော်လွတ်ပြည့်ရှင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအများသဘောတူညီမှုနော်အများမင်းတို့ရဲ့ဟုတ်လားထောက်ခံမှုကြောင့်အဲ့ဒီတကြင်းချုပ်ထားတဲ့လူတွေကလည်းတခြင်းကလွတ်လိုက်ရနော်မင်းမကြောက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကောင်းမွန်ဖြုတ်ပြီးတော့ပါလေခြေသမားတွေနဲ့ဆစ်ခုပြီးနော်နောက်တော့သူတော်ကောင်းတရားအချင်းချင်းရဟန်းဝတ်တော့နောက်ရဟန္တာဖြစ်သွားနော်ခုနကလက်ဆွေမင်းကလည်းပါလေအဲ့ခုနကကပိတ္တကရဟန္တာရှိကတရားနာတရားတွေအထုတော်နောက်သောတာပန်တည်သွားတယ်နော်ဒီတော့ကံကံအကျိုးတရားဆိုတာမဆန့်ကျင်ဘူးလ
1: ား
0: ဆန့်ကျင်ပါလေဆန့်ကျင်လေဒါကြောင့်မို့လို့ကဲခုနကပြောသလိုလူဘဝမှာတောင်တန်ဆင်းရဲကိုတောင်းခံမထားနိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းသေးသွားရင်ဒီလူဘဝလောက်ကံကောင်းတဲ့လူဘဝလောက်လောက်ခွင့်ရှိတဲ့ဘဝကိုမရဘူးဆိုရင်မဆုံးချုံဘူးလား
1: ဆ
0: ုံးချုံပါရဲ့ငရဲကြပိုင်ဒီထက်အများကြီးမဆင်းရဲဘူးလား
1: ဆင်းရ
0: ဲပါရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောလိုတာကတော့ဘုံကဒီတန်းချင်းချိုထားတဲ့လူတောင်မှဗာလေအသက်ကိုတောင်းထားမတင်နဲ့အောင်လို့ကဲဒီလိုပြောတဲ့စကားကိုသိပြီးတော့သဘောကျတယ်ဘောနော်အဲဒီတော့ဒီလူလောက်တောင်မဆင်းရဲပဲနဲ့ အာကိုရဲ့ကိုမိသားစုရဲ့ဟုတ်လားတေချောင်းကြံပြီးတော့တေသွားဖို့သိမသိမသိပါဘူးလူဘဝဆိုတာရလေလို့ပြောလို့မရဘူးနော်လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာအဲကုသကောင်းမှုတွေအများကြီးပြုလုပ်ခွင့်ရတဲ့ဒီလူဘဝမှာတန်ဖိုးရှိရှိကိုအသုံးချပြီးတော့ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြမှာဆိုရင်နော်မက်တကောမက်တရားရအောင်လေအထုံနိုင်တယ်ဖိုးတရားရအောင်လေအထုံနိုင်တယ်နော်နောက်အပယ်လေးပါးကဝင်းလုံးကျွတ်လို့အောင်လေအထုံနိုင်တယ်နော်အဲဒီတော့ဒါနပြုတည်ဖြစ်စေသီလဆောက်တည်ဖြစ်စေဘာဝနာပွင့်တည်ဖြစ်စေနော်ကိုကပါလေဝနာတည်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ပဲလှုပ်တင်တယ်နော်ဒီတော့ခေါင်းကတခြင်းဆွေးခံရတဲ့ဒုက္ခအဝတ်မရှိဟောလာအကျိုးပေးခံရတဲ့ဒုက္ခအစာတောက်မပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခတရားတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားခန္ဓာရလို့လားခန္ဓာရပါဗျာခန္ဓာရလည်းတခြားကြောင့်လားတဲ့အဲကိလေသာတဏှာကြောင့်လား
1: ကိလေသာ
0: တဏှာကြောင့်ပါအေးကိလေသာတဏှာကြောင့်ပဲဒီခန္ဓာရတယ်ခန္ဓာရလို့ပဲဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံဖြစ်ရတယ်အဲဒါခန္ဓာရလို့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံဖြစ်ရတာအကြောင်းချလိုက်တော့သမုဒိယတစ္ဆာဆိုတဲ့လောဘကိလေသာတဏှာပေါ့နော်ဒီလောဘကိလေသာတဏှာကြောင့်ဒီအကျိုးဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံဖြစ်ရတာနော်ဘာမှန်းကတော့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိကိုတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်ပါတယ်အေးတတ်နိုင်တာကလည်းတခြားနဲ့မှာတတ်နိုင်တာလားမဂ္ဂင်တရားနဲ့မှာတတ်နိုင်တာလား
1: မဂ္ဂင်တရားနဲ့တတ်နိုင်
0: တယ်အဲမဂ္ဂင်တရားကျင့်သုံးပြီးတော့နော်မေတ္တာတစ္ဆာထိုက်တဲ့မဂ္ဂင်တရားကျင့်သုံးပြီးတော့သီလသမာဓိပညာနဲ့နော်ဒီလောဘကိလေသာတဏှာဘောတတ်လို့တေမဟွန်းခန္ဓာစတ်သိမ်းဥနာတိငြိမ်ဒုက္ခအလုံးကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာပါနိဗ္ဗာန်ရနိဝရတစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာအလုံးဘဝဘဝတွေဘဝတွေဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဘဝမှာခံစားရတဲ့ဒုက္ခအားလုံးငြိမ်းပြီးတော့တိမ့်ကြပါနော်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒုက္ခတွေတိမ့်ဖို့ငြိမ်းဖို့ကတော့အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတိုင်းနော်။ဟိုကလူလူချင်းချင်းနဲ့ဆုတောင်းပါနော်။ပြီးတော့ဗာလေတတ်နိုင်ရင်တရားဓမ္မဘာဝနာလုပ်ဖို့ကြိုးစားပွားများအထုပ်ပါအဲ့ဒါမှဒုက္ခတွေငြိမ်းရနော
1: ်။အ
0: ဲကဲဒီဇာလန်းကလေးတန်ဝကရစီရလေးကောင်းတယ်။တန်တရားရဲ့စမ်းကြည့်ပုံကလေးအမြဲတမ်းမှဒါလက်တွေ့မြတ်တွေ့ဒါမြမဗာလေရုံမယ်ဆိုတော့ဒီလက်ဆွေမင်းကလည်းပဲနော်ဒီခုနကနတ်ပိတ်တာအကြောင်းပြုပြီးတော့သူလည်းပဲနော်လမ်းမှာရောက်သွားနော်အေးခုနကတခြင်းချိုးတဲ့သူကလည်းလွတ်သွားနော်အဲဒီဒါကြောင့်ဒီဇာလန်းကလည်းအမြဲတမ်းမှဗာလေအမြဲတမ်းမှစန့်ကျဲတဲ့ဒါဇာလန်းတပုတ်ပါပဲနော
1: ်
0: ဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကံကံအကျိုးတရားယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ကံကံအကျိုးတရားတွေမကြသေးဘူးနော်ညာအဆင့်ပါတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခခတ်တဲ့အင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဘုံကတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုရုပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြအောင်ပဇာတပါတုတ်တယံဒုဝဋ္ဌံဒုတုမင်္ဂလာဒုတင်ဒုဒုက္ခတင်္ဂမေဘူရင်ဒုတပ္ပပါရမေပဇာတပါကိုယ်စီကိုယ်ငါကိုယ်တည်းတာ၌ကြောကြဆံရတတဝအလုံးတို့သည်သုတ်တယံတူအိမ်မက်ရမယ်ကောင်းစွာမဲ့၍နှစ်သက်ကြည်သာဣသတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တည်းရေဆက်ဝေလန်းသဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘုထံတူနာနမောတော်အလင်းရောက်သည်ဖြင့်ထာမြောင်းနိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခတင်္ဂမိအဘေဒုက္ခတိရောက်ပေလမ်းကြောင်းမကောင်းညစ်စုအကုဒုဒုစရိုက်မျိုးတွေကိုဒုတင်ဒုသူတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ဖြင့်ကြောက်ပြဲပယ်စွန့်တော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းသဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိတုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်ရတဲ့ကိုဘုရင်ဒုဒသင်းတသင်းကျင့်တဲ့ချက်ရင်အောင်တဆင်းတဲ့တဆင်းမြင့်တဲ့မြင့်အောင်မလင်းပုံတည်ဖြည့်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။ယနေ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာသာကိုဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနဲ့အလူရှင်တွေမိပါဘိုးဘွားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတို့အများပြုပါတယ်အများပြုပါတယ်အများရလို့ချမ်းသာကြပါစေ။ အားလုံးတရားနာပြိဋ္ဌအပေါင်းတို့နဲ့တူတာ30ခုကျင့်လေကုန်တော်ဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာဝိနည်းတတဝအားလုံးတို့အားလည်းဤဓမ္မဒါနာကုသိုလ်အဖို့ကိုရကြပါစေအမြတ်ပြည့်ပါလေအမြတ်ပြည့်ပါလေအမြတ်ရ၍အားလုံးချမ်းသာကြပါစေကပ်ပြီးရောကမှာလည်းကင်းဝေးကြပါစေ
2: ဒီကနေ့ဒါနာတော်နှစ်2561ခုကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ် AV လ16ရက်နော်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းအခါကာလသမယမှာဘုံညာယမမုဂ္ဂဝိပဿနာကျောင်းတိုက်တွင်၌စီရင်ခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သောတရားတွင်အထူးတရားစခန်းဝယ်ဒီကနေ့ညနေခင်း၌အလုံးသောယောဂီသူတော်စင်များအတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသင်္ခါရပါတရားပါလေသင်္ခါရဆိုတာရုပ်တရားတွေနံတရားတွေမြင်နေမြအရာဝတ္ထုတွေတွေ့စေမြအတွေ့တွေအကုန်လို့ရုပ်ကောနံကောအဲ့ဒါသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရမှာဒုက္ခနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့ဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပျက်ဒုက္ခပါနဲ့ပါလေဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေကိုဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားကိုမဟောကြားသေးမီမှတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုအားလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်ကြရအောင်။လင်စွန်ဒီတော်ကာရုံညေနာနာတော်ပရထမဝေဟောကရောပညာတံနိဗ္ဗာနံဩသေဇဒုက္ခရံကရံယောနာတော်ငါဤကိုကွယ်ငါဟုကဲ၍ငါနှင့်မချာလူနာများဤကိုစားရသည်ခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ကာရုံညေနာတတဝခဲ့ပင်စင်ရဲ့ခြင်းကြောင့်ပြင်းပြလစွာမကရုဏာတော်သည်သင်စောတိတော်မရှုံးသာအောင်ခကထထနုဇောအပ်သည်ဖြစ်ဝေကရောပညာတံနိဗ္ဗာန်လက်လန်းမီလောက်အနီးရောက်လည်းရဲ့မျက်မှောက်ပြုရန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဩသေဇအလွယ်တကူလက်မဲ့ယူပဲဘုလူတွေ့တာဆွန့်လွတ်ခွာ၏ဒုက္ကရံတမန်လူများမကြံအာအောင်ထူးခြားလွန်ကဲ့ပြုနိုင်ကဲ့သောပါရမီဖြင့်မှုကိုကရံကရွန်တော်လေးသင်ချေကိန်းကတသိမြာထိမ့်သိမ့်စင်စင်ပြုကျင့်တော်မူလျက်ပရထံလူနှပြမသတ္တဝါတို့ဤအကျိုးစီးပွားကိုအာဝေဟောကောင်းစွာမဲ့သွေးဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါ၏။တဏ္ဍတံငါဤကိုကိုယ်ငါကိုကေ၏ငါနှမဲ့ချလူနှများဤကိုစားရသည်ခင်တို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ဆိုအပ်ကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝဏ္ဏမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာ

သုလောကထိုတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပြတဲ့နောက်အလုံးသောယောဂီသူတော်စင်များအတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမယ့်တရားကဗတ်တရားပါလေ။ဖြစ်ပြဒုက္ခသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတဲ့စကားလုံးကအလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်။တချို့နေရာတွေမှာနော်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုဒါကိုလည်းသင်္ခါရလို့ပြောထားတာရှိစေရနာပေါ့စေရနာကိုသင်္ခါရလို့ပြောထားတာလည်းရှိတချို့နေရာတွေမှာကျတော့သူတွန်းအားပေးတဲ့ဝီရိယပုပ္ပပယောကသင်္ခါရကိုတရားအထုံးမဲ့ဆိုရင်အော်ဒီအလုပ်လေးကတော့ငါတို့အတွက်မြင့်တမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်လေးပဲဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်လေးကိုငါတို့အားဆက်ပြီးတော့လုံမဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးတော့တခါတန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွန်းအားပေးတယ်ဆိုရလဲပဲဒါသင်္ခါရတစ်မျိုးပါပဲတဲ့ဒါကိုတော့ဝီရိယကိုကောက်အဲ့တော့တခါတရံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်တခါတရံဝိရိယကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်တခါတရံခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်ဟိုသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာထဲမှာကြာတော့စိတ္တသိတရားသိတာပဲအဲ့ဒါကိုတော့သင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာအခုဘုန်းကြီးပြောမယ့်သင်္ခါရကခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုသိမ့်ကျုံပြီးတော့ယူဆတဲ့သင်္ခါရရဲ့သင်္ခါရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သဘောတရားပေါ့ယူဘခန္ဓာလည်းပါတယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းပါတယ်သင်္ခါရခန္ဓာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကလည်းသင်္ခါရပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကသင်္ခါရပြုပြင်ရမယ့်သဘောတရားတွေအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုတကယ်တမ်းဉာဏ်မြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဒီနှစ်ခုပဲတွေ့ရတယ်ဘာနဲ့ဘာအဲ့တော့အဖြစ်ရှိရင်အပြည့်ရှိရင်မွေးချင်းဆိုတာရှိရင်တည်ချင်းဆိုတာလည်းရှိမှာပဲဇာတိဆိုတာရှိရင်မေနဆိုတာလည်းရှိမှာပဲအဲ့တော့မပြည့်ချင်းရင်ဒါမဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလုပ်ရမှာလဲလုပ်ရမှာပဲเนาะဖြစ်နေတော့ဘာလဲပြည့်နေအောင်မှာပဲအဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတာဖြစ်လာတာပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်တော့ဖြစ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြတ်ဖို့ကြတော့အဲတိတ်လက်မခံရင်ဘူးပေါ့เนาะအဖြစ်ကိုလက်ခံရင်အပြည့်ကိုလည်းလက်ခံရမှာပဲအဲ့ဒါကိုပဲသင်္ခါရလို့ပြောတာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးပေါ့သုတ္တန်ကုမာတော်ပြောထားတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတဲ့ဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူတယ်ဗာရဝေပင်ဆက်ခန္ဓာဗာရဟာရောစပုဂ္ဂလောဗာရဒဏဒုက္ခလောကေဗာရနိခေပနံဒုက္ခံဗာရဝေပင်ဆက်ခန္ဓာပင်ဆက်ခန္ဓာ၅ပါးသောခန္ဓာတို့သည်ပါရဝန်တုံဝန်ဘူးနဲ့တူကြလေကုန်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးအနည်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရုပ်တရားနဲ့အနတ္တရားပေါ့မြင်နေရတဲ့အထည်ကိုဝိထုဝတာပါလေရုပ်တရားပဲစိတ်သည်အနတ္တရားပဲဒီနှမျိုးပဲအဲ့ဒီရုပ်နဲ့ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ဝန်တုံဝန်ဘူးနဲ့တူတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာလေးကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပေါ့မနေ့ကအဲ့ရထားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဲညာအဲ့ရဝင်တဲ့အချိန်ထိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေရတယ်နော်ပြုစုနေရတယ်ပေါ့ထမင်းစားတယ်ဆိုလည်းပဲတပိုက်သေးကိုထက်ပြရတယ်ရေးစားတယ်ဆိုလည်းရေးတိုက်ပြရပူတယ်ဆိုတော့လည်းအေးအောင်လှုပ်ပြရတယ်အေးတယ်ဆိုလည်းပူအောင်လှုပ်ပြရတခါညောင်းတယ်ဆိုလည်းပဲလမ်းလေးလျှောက်ပြလိုက်ထိုင်းလိုက်ထိုင်းတာကြတော့လည်းပဲဟာခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခတွေပြားဒါဆိုရင်ကလမ်းလေးလျှောက်အောင်ပါပဲလမ်းလျှောက်ပါများတော့လေဒုက္ခတခါဖြစ်လာပြန်အဲ့တော့ထိုင်အောင်ပါပဲလျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးဟာလှဲ့ပြီးတော့เนาะအလှည့်ပြောင်းလေးလှုပ်ပြနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအလှည့်ပြောင်းလေးလှုပ်ပြနေလို့ဒီဒုက္ခလေးရပါလေတက်တာသွားတာဒါကြောင့်ဣရိယာပုတ်၄ပါးသည်ဒုက္ခကိုဖုံးထားတယ်ဣရိယာပုတ်တစ်ခုရင်းနဲ့အကြာကြီးနေကြည့်ပါဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပါအဲ့တော့ဗါလေအလှည့်ပြောင်းလေးလှုပ်ပြရတယ်နော်ထိုင်နာကြတော့ဗါလေရက်ပြရတယ်ရက်တာကြတော့လမ်းလျှောက်ပြရတယ်လမ်းလျှောက်ပြကြတော့လေအိတ်ပြရတယ်လျောင်းထိုင်ရက်သွားဣရိယာပုတ်၄ပါးအလှည့်ပြောင်းလေးလှုပ်ပြရတယ်အဲ့လိုလှုပ်ပြနေလို့ဒုက္ခလေးရပါလေတက်တာနေတာတကယ်တော့ဒုက္ခအများတန်းရှိတယ်နော်အလှည့်ပြောင်းလှုပ်ပြလို့ဒုက္ခလေးကတက်တာသွားတာအလှည့်ပြောင်းမလှုပ်ရင်ဒုက္ခထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဒုက္ခကိုဘာကဖုံးထားတယ်ဣရိယာပုတ်၄ပါးကဖုံးထားတယ်ညောင်းနေဆိုတော့ဟောလက်လျှောက်ပေးရတခါတရံခန္ဓာကိုယ်လေးငါအိမ်ဥမပဲဟာတညာခောက်ပြီဆိုတော့လေဟာသွားဥမပဲဟိဟော
ခုမှကွာကြော်လေးစံလို့ရှိသေးစိတ်ရဲ့တဘာဝလေးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးငယ်တော်ဆံအညောင်းဆိုတာရှိဘုန်းကြီးတွေဆိုတာကဆွန်းစားပြီးတရေလောက်တော့အနာယူတယ်ဟလားစားပြီးတမေဘုန်းကြီးစိတ်အဲ့တော့စက်နှစ်နှလုံးဆွန်းစားစက်နှစ်ကျော်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီစနစ်ကနေတနာရီထိဘုန်းကြီးတို့စာတင်တိုက်နေမှာသူကအနာယူခြင်းအဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမအိပ်ရင်ညနေကြတော့သူကစာကြည့်လို့မကောင်းတော့လူကလန်းလန်းဆန်းဆန်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဟိုတနိုင်မဟုတ်ပါဘူး45မိနစ်လောက်အိပ်ရတယ်ဆိုရင်ကိုပဲလူကပါလေလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေခန္ဓာကိုယ်ပြောမယ်ဆိုအနာယူပေးရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါတည်းစကားလေးပါလေပြောနေလို့နောက်ကျသွားပြီဆိုစနစ်ခွဲမှာအိပ်ရတယ်အဲ့တော့တနိုင်ထိုးပြီဆိုရင်ဟိုကပါလေတန်ညောင်းကခောက်ပြီကိုကခုမှပါလေအိပ်ကောင်းလို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြီးကြားရင်တော့လူကကြောက်နေတော့ဟာတန်ညောင်းကခေါက်ပြန်ပြီဆိုပြီးတော့နော်ထိနာမိတ်တာပေါ့ဗျာဒါဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့ပါအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းအလဲပြောင်းလုပ်ပြရတယ်အလဲပြောင်းလုပ်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာကပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့အလားတနာတူလဲဆိုရင်ဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူတယ်တဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်ကြွေနေရတာနော်ကျမရေမကောင်းဘူးဆိုရယ်ကျမရေကောက်အောင်ပေါ့ဗျာလမ်းလေးလျှောက်ပေးရဆေးလေးပါလေးပုံမှန်လေးစားပေးရအဲကြောင့်မင်းကိုဆိုတော်ကြီးကလွန်တော်မူကံဒီအချိန်လေးမှာနော်ပြောခဲ့တဲ့ဇကားလေးတခွန်းနာဟန္တာသောဘတော်တုံရှံဟေးခဏကိုတဲ့ငါမင်းရဲ့ကြည်ကျွန်ဖြစ်နေနေခဲ့တာဘဝတဏ္ဍာတချော့ဘဝတွေမရေတွက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ငါမင်းရဲ့ကြည်ကျွန်ပဲတဲ့ဒီခဏကြီးကိုပါလေလူတယောက်လိုတင်စားပြီးတော့ပြောတာမင်းကငါပြုစုနေရတာအကြခဲ့ပြီကွာစားချင်နိုင်ရင်အစာလေးထည့်ပေးရတယ်တောက်ချင်နိုင်ရင်ရေလေးထည့်ပေးရတယ်အိတ်ချင်နိုင်ရင်အိတ်ပေးရတယ်တကယ်တော့ငါသည်မင်းရဲ့ကြေးကျွန်းမေနာဟန်ဓာတ်တော့ဓာတ်ဆိုတာကြေးကျွန်းဒီနေ့ဒီရက်ကဆက်တည်ပြီးတော့ငါမင်းရဲ့ကြေးကျွန်းဖြစ်ကိုမခံနိုင်တော့ဘူးမင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကိုငါဘဝဘောင်းမြောက်များစွာခံစားခဲ့ရပြီအခုချင်းတော့ငါလက်မခံတော့ဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဒီခန္ဓာဆိုတဲ့ဝန်တို့ကြီးကလေးလွန်းလို့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲသင်္ခါရဖြစ်လာတယ်ပြက်သွားတယ်ဒါပဲဘဝဆိုတာလေးကိုအနစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်မွေးလာတယ်ဇာတိဇာတိဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မသေးခင်နော်လှုပ်ရှားနေရတယ်ပြီးတော့သေတော့လဲပြီးသွားတာပဲဘာရှိသေးလဲဘာမှကိုရှာလို့မရအောင်သေပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကြီးမြေကြီးတွေပဲဆွန့်ပြရတာမို့လားအဲ့တော့တရားသဘောလေးကိုအဲနည်းနည်းလေးလေးနက်နက်ပေါ့စဉ္ညင်ကြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာနော်ဒီခန္ဓာကြီးကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးလူဆိုရင်လူခန္ဓာနတ်ဆိုရင်နတ်ခန္ဓာပြမဆိုရင်ပြမခန္ဓာအပယ်လေးပုံဆိုရင်လည်းပဲသူတို့နဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာခန္ဓာဒီခန္ဓာကြီးကြောင့်နော်ဒုက္ခတွေမြောက်များစွာကြုံခဲ့ရပြီဟိုစကားလေးတခွန်းရှိပါတယ်ပောက်ပြင်ဘာကြောင့်ကင်းရလဲအဲဗျိုင်းနာလို့ကင်းတယ်နောက်ဆုံးပဲရောက်သွားတယ်ဟုတ်ဖြုတ်ကိုက်ဖြုတ်ကိုက်တော့ဘာလဲသူကလည်းအစင်းတန်းပြုံးမှသူကလည်းမျက်စိတွေမြင်တာလားဟောနောက်ဆုံးတော့ဘာလဲအဲမွေးရဖားဟောကိုက်တာမို့လားဟောမိုးဘာကြောင့်ရွာလဲဖားအော်လို့ရွာတယ်ဒီဖားဘာကြောင့်အော်လဲမွေးကိုက်လို့အော်တယ်ဒီမွေးဘာကြောင့်ကိုက်လဲတကယ်တော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှုပ်ကြွေးဖို့မို့လားဒါလေးအနှစ်ချုပ်ပဲနော်အိုက်ကစားတယ်လေသူတို့ရဲ့စားကပါးကောင်တွေကိုတဘာဝဝဖန်တီးထားတာမတနာလို့မဟုတ်ဘူးမတနာနဲ့ကသူကသေုံရှိတာပဲသူတို့ရဲ့ဘဝပေးကံကြမ္မာကဒီလိုကိုဖြစ်လာရင်ပါးစားတဲ့ဝါဒါကိုသူတို့ကလည်းရှောင်လို့မရအောင်အိုက်ကစားပြီးစားတော့ပါလေပါးကောင်တွေကိုဒါမညံမတာလွှတ်ရတော့မှာပဲတကယ်တော့ဖားကိုမတနာလို့မဟုတ်ဘူးကိုပါလေတနာလို့ခန္ဓာရဲ့ကြေးကျွန်းအဲ့ဒါပြောတာဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကြီးတွေဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူတယ်ဗာဒဝေပင်စေခန္ဓာဗာဒဟာရောစာပုဂ္ဂလောဗာဒဗာဒတဏ္ဍဒုက္ခလောကိဗာဒနိခေပနံဒုက္ခဒါကြီးကိုထန့်နေရရင်ဒုက္ခပဲတဲ့ထန့်နေရရင်ဒုက္ခဆိုဒါကြီးကိုပါလေလွတ်ချလိုက်ရမယ်ဗာဒနိခေပနံဒုက္ခပါဒဝန်ပုံပြီးကောနေခေမနာလွန့်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒုက္ခ
ချမ်းသာဒုက္ခရရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောရင်တကသင်္ခါရရဲ့ဒုက္ခကိုနော်သင်္ခါရဒုက္ခကိုဘုန်းကြီးတို့တတ္တဝါတွေခံစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရကိုဘုန်းကြီးတို့ကသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်သင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ရင်ဒီဘုံမှာမတွေ့တော့ဘူးဒါပေမဲ့သင်္ခါရကိုငါလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်၊သူလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်၊သားလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်၊သမီးလို့မြင်တဲ့အခါရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကပါလေမှားယွင်းနေတဲ့အမြင်ပဲ။တကယ်တော့သူတို့ငါတို့ဆိုတာရှိလား။မရှိဘူး။ဘာပဲရှိလဲ။ယုံနဲ့နာ၊ယုံနဲ့နာဆိုရပါလေ။သင်္ခါရပဲ။တတ္တဝါဆိုတာရှာလို့မရဘူးတဲ့။သင်္ခါရပဲ။ဝစီစာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးအန္တဝန်တော်မှာတဘာတဲ့တင်းသုံးပြီးတော့တရားဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းနေတယ်ပေါ့တရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့တဘာတဲ့နေနေတယ်အဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တမာရီကလည်းအာကောင်းတော့အဲ့ဒီတော်လေးထဲမှာတဘာတဲ့ပဲတော့စီမဲ့ဟိုလိုတကယ်တော့အုပ်ကြီးမဟုတ်ပါအောင်ကြောင်းနာကဏ္ဍကပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုသစ်ပင်အကြီးအဝါဒကောင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမန္တကြီးရောက်လာတယ်ဩဘိက္ခုနီလေးတဘာတဲ့တပင့်အောင်မှာတရားလေးနှလုံးသွင်းနေပါလားတကယ်ကိုတမာတိအားကောင်းရဲ့လားတကယ်ကိုဒီတရားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားရဲ့လားလူရတော့ပါလေအမူအရာလေးကြည့်လိုက်ရင်တော့တရားလေးနှလုံးသွင်းနေတာပဲတကယ်ကိုတမာတိရှိတာဟုတ်ရဲ့လားဒါနဲ့မန္တကြီးကစန့်ကြည့်အဲ့ဒီတတော်လုံးတစ်ခါရယ်နော်အသက်နဲ့ကြီးနဲ့អော်လိုက်တယ်ဟိတ်ဟောက်ပြီးတော့တမာတိရှိမရှိစန့်ကြည့်တာအဲ့ဒီတတော်တခါလေအတန်တကြီးနဲ့អော်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်နဗိယတခါလေတိုးကောင်းကြီးတို့ထွက်ပြေးကြတယ်ပေါ့ဒါ၏မဲ့ဒီဘိက္ခုနီတွေကတော့မတုံမလို့ကြောက်ရွံ့လေးလို့ပဲဘာကြောင့်လဲတမာရီအာကောင်းလို့နော်တမပတ်တွေဝင်စားတယ်ဆိုတော့တမာရီအာကောင်းမှတခါတည်းဇန်နေပါတွေဝင်စားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတမာရီပဲတမပတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့တမာရီအာကောင်းလို့ဝင်စားလို့ရတာဒီတမာရီသာမရှိရင်ဘလို့မှဝင်စားလို့မရဘူးအဲ့တော့တမာရီအကောင်းတော့နဗိယအတန်ဒီပလန်ဒီစူညံနေလဲပဲသူကတော့ပါလေဘာမှနော်ဟိုမတုံ့လို့ဘူးပေါ့ငြိမ့်နေဩတမာရီတကယ်အကောင်းပါလားအစတော့ပါလေတကယ်ကိုတရားထိုင်နေတာဟုတ်ရဲ့လားပေါ့တမာရီကဘယ်လောက်ထိအကောင်းလဲပေါ့မန္တကြီးရနော်စန့်ကြည့်တာဒါကြီးဘိက္ခုနီလေးကမတုံမလို့ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာနာနာကပ်ပြီးတော့မေကုံလေးတစ်ခုလှမ်းမိတယ်ဘိက္ခုနီဝစီရာအမည်ရတဲ့ဘိက္ခုနီလေးကေနအဘယ်သူသည်တတောတတ္တဝါကိုပကတောဖန်စီထားပါသနီကေနအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတတောဟောဒီတတ္တဝါကိုပကတောဖန်စီထားပါသနီကုဝောအဘယ်ကြောင့်ကြောင့်တတောတတ္တဝါသည်တံဘောတိဖြစ်ပေါ်ကလာသည်သနီကုဝောအဘယ်ကြောင့်ကြောင့်တတောတတ္တဝါသည်နိဒုဇတိချုပ်ပြောင်းရေသွားသည်ငါသူ့တကယ်လည်းကြောက်လန့်အောင်ဆိုပြီးတော့အတန်လေးနဲ့ဟိမ့်အောင်ပြီးတော့ချုပ်လန့်တယ်ဒါပေမဲ့သူကမတုံမလုပ်ပဲတကယ်ကိုပဲဒီတရားပေါ်မှာတမာရီရှိရှိနဲ့เนาะနှလုံးသွင်းနေတာဒါဆိုရင်ကမေကွန်လေးတခုတော့မေးအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့မန္တကအဲ့ဒီမေကွန်လေးမေးလိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တတ္တဝါဆိုတာရှိလားဘာပဲရှိတယ်သင်္ခါရပဲရုပ်တရားနဲ့နတ်တရားဒါသင်္ခါရနော်အခုချိန်မှာယောဂီတွေထိုင်နေကြရတယ်ဒါပါလေသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒီဘုံကြီးတရားဟောနေတယ်သင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲသင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်သင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မြင်ရင်တတဝါဆိုတဲ့အမြင်မရှိတော့ဘူးတတဝါဆိုတဲ့အမြင်မရှိရင်သူလည်းမရှိဘူးငါလည်းမရှိဘူးตาလည်းမရှိတော့ဘူးသမီးလည်းမရှိတော့မရှိတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တန်ရိုးစဉ်လည်းမလာတော့အဲ့ဒါကိုမနေ့ကြီးကမသိရှာဘူးဝစီတာတဲ့တတဝါဆိုတာဘသူကဖန်ဆင်းထားလေတဲ့အဲ့တော့တတဝါဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတော့မှတော့ဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှာလို့မရတော့ဘူးယုံကြိုးဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှုံးမှဂျိုးရှိလားအဲ့ဒါ리고ယုံကြိုးဆိုတာဘလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဘလို့ဖြည့်မလဲဖြည့်လို့မရဘူးအခုလည်းဒီတိုင်းပဲတတ္တဝါဆိုတော့ရှိမှမရှိပဲ
အဲ့ဒီမရှိရာကြီးကိုဘယ်သူကဖန်ဆင်းထားလဲဆိုတော့ဒါပါလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲယုတ်တရားနဲ့အနန္တရားအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရလို့ပြောတယ်လူတွေသွားနေကြတယ်ဩဒါသူပဲဒါငါပဲဘုန်းကြီးတို့လောကမြင်နေကြည့်ရင်တော့ရှိတာပေါ့သို့သောဓမ္မမြင်နေကြည့်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရအစုပုံကြီးလှုပ်ရှားနေတယ်ဒါပဲသင်္ခါရကြီးသွားနေတယ်သင်္ခါရကြီးထိုင်နေတယ်ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲဘာကြောင့်လဲတတ္တဝါဆိုတာရှာလို့မရဘူးအဲ့ဒီရှာလို့မရတာကြီးကိုနော်မန္တကမေးတာတတ္တဝါဘယ်သူကဖန်ဆင်းထားလဲတဲ့အဲ့တော့ဘိက္ခုနီတွေကဘာမှမပြောတော့ဘူးသူ့ရဲ့အဖြေပေါ့ဓာတ်ရိုက်မဖြေတော့ဘူးတရားသဘောလေးကိုပဲသူ့ကိုရှင်းပြတယ်မာရာဥမာနတ်ကြီးအယတတော်ဟောဒီတတ္တဝါဆိုတာသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲအယံတတောဟောဒီတတဝါဆိုတာသင်္ခါရပုံစောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဘာအစုပုံမာရဥမဏကြီးအယံတတောဟောဒီတတဝါရိယသင်္ခါရပုံစောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိသာလျင်တမ္ပိုဒီဖြည့်ဝေလာတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလျင်တိဋ္ဌေတိတည်တံ့၍နေရယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလျင်ဝေတိချုပ်ရောက်၍သွားရယ်ဣတိဤသို့ဝစီရာဝစီရာအမြီရတဲ့ဘိက္ခုနီလေ

မနာကြီးမေးတဲ့မေကွန်းကတတဝါကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းထားလဲအဲ့တော့တတဝါဆိုတာဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်မရှိဘူးလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ရှိတာပေါ့လောကအမြင်ကိုသမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီသမုဒိသစ္စာဟာလည်းပဲအမှန်တရားပဲမို့လားအမှန်တရားဆိုရင်ပြစ်ပယ်လို့မရဘူးနော်သူတို့ငါတို့ဟာလာသားတို့သမီးတို့ဒါလောကအနေနဲ့ရှိနေတာပဲအဲ့ဒီရှိနေတာကြီးကိုပြစ်ပယ်လို့တော့မရဘူးအမေရအမေပဲတမိရတမိပဲဖေရဖေအေးပဲသာဟာသာပဲအမေနဲ့တမိဂုံချင်းတူးရလားအမေကိုတမိကလှုပ်ကြွေးရတယ်တမိကိုအမေကလှုပ်ကြွေးစရာလိုလားမလိုဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဂုံချင်းမတူလို့ဒီဂုံကြီးကဘာကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာလဲလောကအမြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာဒါကအမေဟေးယေရှုရှင်ဒါကတော့ဗာတမိ तू ကယေရှုစားပေါ့ဒါကဖခင်ဒါကသားဒါလောကအမြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာဒီလောကအမြင်ကိုလည်းပဲမှားတယ်လို့သူကမပြောရဘူးတခုတော့ရှိတယ်တရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလောကအမြင်ကိုပါလေဖိစားပြရမယ်ဟိုစာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သမုဒိသစ္စာကိုကြော်ရမယ်ပေါ့အမေဆိုတာရှိတယ်သမီးဆိုတာရှိတယ်အဖေဆိုတာရှိတယ်သားဆိုတာရှိတယ်ဒါလောကအမြင်ကိုကြည့်ပြောတာအေးဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အမေတို့တမီးတို့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဓာရီရှိနေရင်အမေဆိုလိုက်တာနဲ့ဒီအပေါ်မှာပါလေတန်ရုံးစင်ကပါသွားပြီတမီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တန်ရုံးစင်ကပါသွားပြီအဲ့ဒီတန်ရုံးစင်ကြီးပါမှာဆိုတော့ဩအမေဆိုရလဲသင်္ခါရတမီးဆိုရလဲသင်္ခါရသင်္ခါရလို့မြင်လိုက်တော့ဒီအပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ပါလေမလာတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမလာအောင်လောကအမြင်နဲ့မကြည့်ရပဲဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ရသို့သောအခက်ခက်သိမ်းတော့မဟုတ်ဘူးဖះလည်းပဲဒီတရားတွေဟောခဲ့တာမိဘကျေးဇူးတို့နော်ဆရာကျေးဇူးတို့သာသမီကျင်းဖို့မိဘကျင်းဖို့ဒါတွေကလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာအနေအတိုင်းကိုဒီတစ္ဆာအမြင်တစ်ခုတည်းနဲ့ဟိုပုံသေးတွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်တခါတည်းပါလေလောကအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်တခါတည်းဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်စာလို့ပြောရင်သမုဒိတစ္ဆာနဲ့ပရမတ္ထတစ္ဆာသမုဒိသစ္စာလူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အမေတို့အဖေတို့ဆိုတာဒါအမှန်တရားပဲအမှန်တရားပဲအမှန်တရားဖြစ်လို့သမုဒိသစ္စာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမေတို့အဖေတို့ဟာအနှစ်ချုပ်တီးတော့ဘာနဲ့ဘာပဲရှိလေအမေလည်းယုံနဲ့နာသမီးလည်းယုံနဲ့နာဘာထူးလဲဘာမထူးဒါကဘာအမြင်နဲ့ကြည့်ရလဲဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်တာစာလို့ပြောရင်ပရမတ္ထသစ္စာအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တာဒီလိုတော့ရှိတယ်နော်အခုဘိက္ခုနီလေးကအဲ့ဒီဓမ္မအမြင်နဲ့ဖြစ်နေတာအယံတောဟောဒီတတဝါပုံသည်သုဒ္ဓသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲအမေဆိုတာမရှိဘူးသမီးဆိုတာမရှိဘူးသားဆိုတာမရှိဘူးသမီးဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးသူဆိုတာမရှိဘူးဘာအစုအပုံသင်္ခါရအစုပုံသင်္ခါရအစုပုံလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ဒီအပေါ်မှာပါလေတန်ရောစင်မလာတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကထင်းတယ်ဟုတ်မကွေးရဘုန်းကြီးနဲ့တီးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သူ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြညနေခင်းတဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုပေါ်ထမင်းစားဖို့အစိုးပြီးတော့ထမင်းချက်နေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အိမ်ရှိမှာကလေးလေးတယောက်ဆိုင်ကယ်တိုက်လို့တဲ့ဆိုတဲ့တရင်ကြားလိုက်ရတယ်သူကထမင်းချက်နေကလေးတယောက်ဆိုင်ကယ်တက်လို့တယ်။အော်ဟုတ်လား။အခုကလေးကနေသားရဲ့ဟေးနေသားလေးဆိုင်ကယ်တက်လို့တဲ့ဆိုတော့လူကတခါတယ်။အစတော့ပါလေ။အော်ဟုတ်လား။ငါသားဆိုတော့ယင်းဆိုပြီးတော့လူကထမင်းမချက်နိုင်တော့။အဲ့ဒါဘာကွာလဲ။တန်ရိုးစင်။ငါသားဆိုတဲ့တန်ရိုးစင်ကြောင့်ဆိုင်ကယ်တက်လို့တဲ့ဆိုတော့လူကပါလေ။နေစရာမရှိတော့။တော့ကပါလေ။နှိမ့်ဆက်တော့ဒီတော့ကဘာဖြစ်လို့နှိမ့်ဆက်လဲငါသားဆိုတဲ့တန်ရုံးစင်ကြောင့်အကဝိသင်္ခါရလို့မြင်ရင်ဒီတန်ရုံးစင်လာပါမလားသားလည်းသင်္ခါရသမီးလည်းသင်္ခါရအခုတော့သင်္ခါရအမြင်ပါလေမကြည့်နဲ့ဘူးကလေးလေးတည်းကဆင်ကယ်တက်လို့တယ်ဩဟုတ်လားအဲ့တော့သင်္ခါရလို့မြင်သေးတယ်ဩသင်္ခါရဆင်ကယ်တက်လို့တယ်ပေါ့ငါသားလေးဆင်ငယ်တက်လို့ရဲဆိုဟောသင်္ခါရကပျောက်သွားပြီအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ
တန်ရောစဉ်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဒီတန်ရောစဉ်ကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်တရားဆိုတာမရှိဘူးဘာအစုပုံသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်နော်ဒီသင်္ခါရဆိုတာလေဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဒါပဲမို့လားအဲ့တော့ဒုက္ခကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ဒုက္ခကြီးပြတ်သွားတယ်အယံတောဟောဒီတတဝဘုံဒီသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒုက္ခမေဝဒုက္ခသည်သလျင်တမုဒ္ဒီဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခမေဝဒုက္ခသည်သလျင်ဒိဋ္ဌိတိတိုင်း၍နေတဲ့ဒုက္ခမေဝဒုက္ခသည်သလျင်ဝေဒီချုပ်ပြောင်း၍သွားတယ်တကယ်တော့တတ္တဝါဆိုတာမနက်ကြီးမရှိပါဘူးတတ္တဝါဆိုတာမရှိမှတော့ဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလေဘယ်လိုလို့ရှာလို့ရမှာလဲဆိုပြီးတော့မနက်ကိုအဲ့ဒီစကားလေးပြောလိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုတရားဒဂမတွေယောဂီသူတို့ရှင်တွေတရားအထုတ်နေကြတယ်ဘာအတွေ့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါဆိုတဲ့အမြင်ကြီးပျောက်ဖို့ပေါ့ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်လိုက်ငါဆိုတဲ့အမြင်၊သူဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်ဖို့ပေါ့။အဲ့ဒီအမြင်တွေကအထင်ပဲတဲ့။တကယ်တော့မရှိပါဘူးတဲ့။အထင်လေးကိုပဲအမှန်လို့ထင်နေကြတာ။အဲ့ဒါကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ပြောတယ်။ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ငါဆွဲတွေလွန်ကဲနေကြတာ။အဲ့ဒီငါဆွဲတွေလွန်ကဲနေကြတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေကြတာ။ဒါကြောင့်တတ္တဝါကိုတတ္တဝါလို့မမြင်ပဲဘာအစုပုံလို့မြင်ရမယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုရလေဘာနဲ့ဘာပဲရှိတယ်ယုံနဲ့နာပြီးတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲဗျဖြစ်တာကိုဒုက္ခလို့လက်မခံရင်ပြက်တာလေးကိုအရင်တွေးကြည့်ပြက်တာတော့ဒုက္ခဆိုတာသိကြတယ်မို့လားပြက်သွားခြင်းဒီပါလေဒုက္ခအဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့ပြက်တာလဲဟုတ်ဖြစ်လို့ပြက်တာလေမဖြစ်ရင်ပြက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပြက်တာကဒုက္ခဆိုရင်ဖြစ်တာလေဒုက္ခပဲအဲ့တော့ဒုက္ခကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ဒုက္ခကြီးပြတ်သွားတယ်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကအိုးတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာသင်တန်းတွေပို့ချပြီးတော့နာမည်တွေကြော်ကြားနေတဲ့ဗမောခါကြီးတယောက်ပေါ့သူ့ရဲ့တပည့်လေးတယောက်နဲ့ခရီးသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုခရီးသွားတဲ့အခါမှာလမ်းလေးလျှောက်ပြီးတော့ပေါ့တောတောင်ရွှေကင်းလေးလေးကြည်ရင်နဲ့သူဆရာတပည့်နှစ်ယောက်အတူတူသွားကြတယ်အဲ့လိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာရှေ့ကလှဲတစီဖြတ်သွားတယ်အမဆရာကြီးကမျက်လုံးကလည်းမွေးနေမျက်မှောင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟေ့တပည့်ဟိုရှေ့ကဘာလဲကွာဆရာလှဲတစီသွားနေတယ်ဟေးဆရာလှဲတစီသွားနေတယ်အဲ့တော့အပေါ်ရကြည့်နေမှာလေလှဲသွားနေတယ်တကယ်တော့လှဲရသွားတာလားနွားသွားတာလားအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောလဲလှဲသွားနေတယ်တကယ်တော့ဘာကသွားလဲအဲ့ဒီနွားဘာကြောင့်သွားလဲအပေါ်ကလူရှိတယ်မို့လားလူအမောင်းလို့သွားတာလူကလည်းဘာရှိလို့လဲလှဲကြီးပါလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ရှိရပါလေလဲတစီသွားနေတယ်တကယ်တော့လဲသွားတာမဟုတ်ဘူးနွားသွားနေတာဒီနွားဘာဖြစ်လို့သွားလဲလူဝမောင်းလို့အဲ့ဒီလူကလည်းလဲရှိလို့ဘယ်နှစ်ခုလဲ၃ခုလဲရယ်နွားရယ်လူရယ်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဟာလဲကြီးသွားနေတယ်ဟေးတကယ်တော့နွားသွားတာဒီနွားဘာဖြစ်လို့သွားလဲလူဝမောင်းလို့ဩဟုတ်ပြီလူဝမောင်းလို့ဒီလေကြီးသွားနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဈဉ္ဉံလျှောက်နော်ဈဉ္ဉံကမထမ်းပေါ့ဈဉ္ဉံလေးလျှောက်ပြီးတော့တရားလေးတွေမှတ်နေကြတယ်ဟာရှိရပါလေဟာလူသွားနေတယ်သွားနေတာဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးစိုက်ကြည့်လိုက်ပါသွားနေတယ်သွားတယ်ဆိုတာခြေတော့ကလှုပ်ရှားတာပဲမို့လားသွားတယ်ဆိုတာပါလေခြေတော့ကလှုပ်ရှားတာဘယ်လိုလှုပ်ရှားလဲတလန်းကကြွသွားလိုက်နော်နောက်တလန်တော့ကနေပါလေလှမ်းလိုက်ဟာလာကြွလိုက်လှမ်းလိုက်အဲချလိုက်ပြီးတော့ပါလေရှေ့တွန်းပေါ်လိုက်နောက်တစ်ချောင်းကိုဆွဲလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဟောသွားတယ်ဆိုတော့ခုမှသိတော့ပါပဲခြေတော်နှစ်ချောင်းလှုပ်ရှားနေတာကိုသွားတယ်လို့ပြောတယ်ကဲသွားတယ်ဆိုတာလေသွားခြင်းစိတ်မရှိရင်သွားလို့ဖြစ်မလား
သွားခြင်းသိရှိလို့သွားတာသွားခြင်းစိတ်ကြောင့်ဒီချောက်ကပါတယ်လှုပ်ရှားတာမြင်အောင်ကြည့်နော်ချောက်နဲ့ချောက်လှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတာကပထဝီလားအာဘောလားတေဇောလားဝါယောလားလှုပ်ရှားတာကပါလေဝါယောဟုတ်ပြီဝါယောလှုပ်ရှားတယ်တွန်းကန်တယ်ထောက်ကန်တယ်လှုပ်ရှားတယ်အဲ့ဒါဝါယောပဲတကယ်တော့သွားတယ်ဆိုပါလေဝါယောပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝါယောဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားလဲသွားခြင်းစိတ်ကြောင့်ငါသွားခြင်းနဲ့ဟေးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ဒီဝါယောကလှုပ်ရှားရမို့လားပြီးတော့ဒီခန္ဓာရင်းမရှိရင် तू ကသွားလို့ရမလားလဲတဲ့စီသွားနေတယ်လဲရဲ့နှွားရဲ့လူရဲ့လူတယောက်သွားနေတယ်သွားနေတာကလှုပ်ရှားမှုဝါယောအဲ့ဒီဝါယောသည်ဘာကြောင့်လှုပ်ရှားစိတ်ကြောင့်စိတ်သည်လိမ်မောင်းသူနဲ့တူတယ်စိတ်သည်အဲလိမ်မောင်းနေတဲ့သူပဲဒါကဝါယောသည်ပါလေနွားပဲသူလှုပ်ရှားနေတယ်လေနွားသွားတယ်မို့လားခုလေဝါယောပါလေလှုပ်ရှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လှုပ်ရှားလဲစိတ်ကနေပြီးတော့တွန်းအားပေးလို့စိတ်သည်လိမ်မောင်းသူလှုပ်ရှားတဲ့ဝါယောသည်နွားဒီခန္ဓာကြီးသည်လဲအဲ့ဒီသုံးချက်မြင်အောင်ကြည့်ဒါဆိုရင်လူတယောက်သွားတယ်ဆိုတာဩဝါယောဆိုတဲ့ဗါလေအဲနွားရယ်ဟာလာပြီးတော့စိတ်ဆိုတဲ့အဲလှိမ်မောင်းသူရယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့လဲရယ်ကဲလူဆိုတာရှာလို့ရသေးလားရုပ်ခန္ဓာရယ်ဝါယောရယ်စိတ်ရယ်ဒါပဲရှိတယ်စိတ်ဆိုတာနန္တရားဝါယောနဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကရုပ်တရားရုပ်နဲ့နာဒါပဲရှိတာမို့လားလူရှာလို့ရသေးလားမရပါဘူးသူဆိုတာရှာလို့ရသေးလားမရပါဘူးတကယ်ဆိုရင်သွားနေတယ်ဆိုတော့ဩသင်္ခါရအစုပုံကြီးဘာတွေလှုပ်ရှားနေတယ်ရုပ်နဲ့နာလှုပ်ရှားနေတာပဲဘာမှရှာလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်သင်္ခါရအစုပုံဆိုတာဟာအခုဘယ်သူသွားနေလဲဟေးအလူသွားနေတယ်ဩသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲကိုနဲ့မသိတော့သင်္ခါရအစုပုံပေါ့ကိုသားလေးကိုသမီးဆိုဩငါသားလေးလာပြီဟေးဩဒါကြောင့်သင်္ခါရလို့မမြင်တော့ဘူးတကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလဲပါလေသင်္ခါရလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နော်အယံတတောဟောဒီတတဝါပုံသည်ဒုဒ္ဓသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလေယံတံဘောဒီဖြစ်ဝေလာတဲ့ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတလည်းယတိတ္တိတိတ္တနေရဲဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတလည်းယဝေတီချုပ်ပြောင်းရသွားတဲ့ဣတိဤသောဝဇိရာဝဇိရာအမိရတဲ့ဘိက္ခုနီလေးသည်

ဲ့တော့လောကအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်သူတို့ငါတို့ဆိုတာရှိပါတယ်သို့သောဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ငါတို့မရှိတော့တတ္တဝါဆိုတာသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတာလေဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိခြင်းကြောင့်အနှစ်ဆိုတာလေရှာလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအနှစ်ဆိုတာရှာလို့မရလို့မပြောတော့နဲ့တူတယ်တဲ့သင်္ခါရအစုပုံကြီးရဘာနဲ့တူတယ်ကဲငါပြောဝင်ကြီးကြည့်လိုက်ပေါ့အဖက်ဒီတစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်ခွာကြည့်လိုက်အနှစ်ဆိုတာရှာလို့ရလားဒီတိုင်းပဲတဏှာဆိုတာမရှိဘူးဒါပါလေသင်္ခါရအစုပုံကြီးအေးအဲ့ဒီသင်္ခါရအစုပုံကြီးဟာအနှစ်ရှာလို့မရဘာဖြစ်လို့ရှာလို့မရတဲ့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိကဲဆိုကြပါစို့ယောဂီတွေတရားထိုင်ပဲဆိုပြီးတော့ဒီဓမ္မယုံရောက်လာတယ်အဲ့တော့တခါတည်းထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်ထိုင်မယ်ထိုင်မယ်ထိုင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကမထံတစ်ခုခုရှုတယ်ဝေနာကြိုက်ရင်ဝေနာရှုမယ်ပေါ့ဝင်လေထွက်လေကြိုက်ရင်ဝင်လေထွက်လေကိုရှုတယ်ဘာကိုပဲရှုရှုခက်ကြကြလေးထိုင်ရင်ဒုက္ခဝေနာပေါ်မလာဘူးလားခြေထောက်တွေကျင်းလာတယ်ခြေထောက်တွေကြိုက်လာတယ်ခါးတွေဘာတွေအောင့်လာတယ်နော်ဘာဝေနာလဲကြကြလေးထိုင်တော့ခြေထောက်တွေကျင်းလာတယ်။အော်ငါခြေထောက်တွေနာလိုက်တာလို့ပြောလိုက်မယ်။တကယ်တော့နာကျင်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလား?ရှိပါဘူး။ခြေထောက်တွေနာတယ်ဟေးအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းတော့အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်။ခြေထောက်ကနာတယ်တဲ့။အဲ့ဒီခြေထောက်ဆိုတာကိုကုဋ္ဌာတအနေနဲ့ကြည့်လိုက်။ခြေထောက်ဆိုတာဘာတွေပါလဲလို့အပေါ်ကအရေပြား။အဲ့တော့ဗါလေအရေတူပြီးတော့အသားအမေအကျော်သွေးအယိုးယိုးရင်းချင်းစီဘယ်နှမျိုးလဲရှင်းမျိုးပါတယ်ခြေတော့ကိုကွဋ္ဌာတာအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ဓာကြီးလေးပါအနေနဲ့မကြည့်နဲ့ဟာခြေတော့နားတယ်ဟာခြေတော့ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဟာကွဋ္ဌာတာနဲ့ကြည့်တော့ရှင်းမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါခြေတော့နားတယ်အဲ့ဒီနားတယ်ဆိုတာအပေါ်ကအရေးကြီးလေးကနားတာလားအည်ပြားလေးကနာတတ်တလားအဲ့ဒီအည်ပြားလေးသည်ရုပ်တရားလားနံတရားလားရုပ်တရားသည်နာတတ်တလားဟောဒီစပွဲဟာရုပ်တရားပဲနာမှန်သိရဲ့လားမသိပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲအတိစိတ်တဝေဒနာတို့မရှိလို့နာတယ်ဆိုတာဘာကနာတာလဲဝေနာကနာတာခြေထောက်နာတယ်အည်ပြားလေးကနာတာလားမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အည်တူကနာတာလားမဟုတ်ဘူးအကျိုးကနာတာလည်းမဟုတ်သွေးကနာတာလည်းမဟုတ်အယိုးကနာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကရုပ်တရားလားနံတရားလားရုပ်တရားတွေပဲဒါဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောကြတယ်ခြေထောက်နာတယ်တဲ့ကဲတစ်ခုချင်းကြည့်လိုက်တော့ခြေထောက်ရှာလို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာအပေါ်ဆုံးကပါလေအည်ပြားအောက်ဆုံးကပါလေရိုးရင်းချင်းစီခြေထောက်ရှိသေးလားဘာအစုပုံလဲ။ဩသင်္ခါရအစုပုံ။ပေါင်းထားလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလူလို့ထင်နေကြတာခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်တော့လူဆိုတာရှာလို့မရဘူး။ဒါဘာခေါ်လဲဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဓမ္မယုံဆိုတာကြီးကိုအမှုတရားအကတရားတိုက်တရားတစ်ခုစီဖြိုခွဲလိုက်ရင်ကဲဓမ္မယုံဆိုတာရှာလို့ရသေးလား။ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့နော်ငါဆိုတဲ့အမြင်ပြောဖို့အတွက်တစ်ခုစီတစ်ခုစီပါလေခွဲထုတ်ကြည့်ရခြေတော့ဆိုတာလေးကိုခွဲထုတ်ကြည့်တယ်လေအရေပါအရေတူအကျော်အမြေအသအယုသူရိုးရင်းချင်းစီခြေတော့ဆိုတာရှိကိုမရှိတော့ခြေတော့ဆိုတာမရှိရင်လူဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်လို့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကပေါင်းပြီးတော့အပေါင်းအနေနဲ့မြင်တယ်ဒါခြေတော့ခြေတော့နာတယ်ခြေတော့ကနာတာမဟုတ်ဘူးခြေတော့ဆိုတာဘာလဲကြည့်တော့လေအည်ပြားလည်းမဟုတ်အည်တူလည်းမဟုတ်ဟာသူတို့ကနာတာလားသူတို့ကရုပ်တရားတွေလေရုပ်တရားနာတတ်တဲ့သဘောမှမရှိဘူးဘာကနာတာလဲဝေနာကနာတာဒါဆိုရင်ခြေတော့နာတယ်ဆိုတာလေးကိုတွေးကြည့်လိုက်
ရုပ်တရားနဲ့နံတရားဒါပဲအဲ့ဒါလေးကိုပေါင်းပြီးတော့နော်ခြေတော့နာတယ်လို့ပြောတာတကယ်တော့ဘာအဆုပုံနောက်တစ်ခုဓက်ကမထန်နေနဲ့လှန့်ကြည့်လိုက်ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောခြေတော့နာတယ်လို့ပြောကြအဲ့ဒါဓက်ကမထန်နေနဲ့ကြည့်လိုက်ပထဝီရဲ့အဘောရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့စန့်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်စန့်ကြည့်တဲ့အခါမှာစမ်းလို့ရတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်တယ်မြတ်တယ်ပထဝီပဲပြောရင်ပြောမယ်မာရင်မာပဲအဲ့ဒါပါလေပထဝီပဲပြီးတော့ဒီခြေတော့တော့လက်တော့မှာတွေးတို့ချွေးတို့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါပါလေအာဘောယူစီးတဲ့သဘောနော်ယူစီးရဲ့သဘောဒါထင်ရှားအောင်ပြောတာဘယ်အရာဝတ္ထုဆိုယူစီးရဲ့သဘောအကုန်ရှိအရာဝတ္ထုမှန်မြတ်သည်ပထဝီယူစီးတဲ့အရည်တက်တရားအာဘောကဲခြေတော့ကိုစမ်းကြည့်လိုက်ပူရင်ပူမယ်အေးရင်အေးမယ်အဲ့ဒါပါလေတေဇောခြေတော့လှုပ်ရှားလို့မရဘူးလားအထဲမှာလေးမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားသွေးတွေဟာဘာဖြစ်နေလဲလက်ပတ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာရှိလို့လဲလေးဆိုတာဝါရောပဲခြေတော့နာတယ်လို့ပြောတယ်ပထဝီကနာတာလားဝေနာကနာတာအဘောကနာတာလားတေဇောကနာတာလားဓာတ်ကြီးလေးပါးနေဓာတ်ကြီးလေးပါးကနာတာမဟုတ်ဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါးသည်ယုတ်တရားပဲနာတတ်တဲ့သဘောလေးကဝေဒနာတကယ်တော့ဩခြေတော့နာတယ်လို့ပြောခြင်းသည်ဒါပါလေလောကအမြင်နဲ့ပြောခြင်းပဲဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်တော့သင်္ခါရအစုပုံပဲဘာအစုပုံသင်္ခါရအစုပုံပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီသင်္ခါရအစုပုံလို့ခေါ်နေတဲ့နော်ဓမ္မအမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့သင်္ခါရအစုပုံလောကအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တတဝတတဝါလို့ပြောခြင်းပြောသင်္ခါရအစုပုံလို့ဆိုခြင်းဆိုတကယ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လေးလေးနဲ့နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအနှစ်ဆိုတာရှာလို့မရဘူးအဲ့လိုရှာလို့မရလို့ဘာလဲမပြောတော့နဲ့တူတယ်အခုရှာကြည့်တယ်လေအနှစ်တွေ့လားတတဝါဆိုဘယ်မလဲခြေတော့တော့ရှာလို့မရတော့တတဝါဆိုတာပူဆူပေါ့ငါဆိုတာလေပူဆူသွားပြီရှာလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကငါရှိတယ်လို့ထင်နေကြတယ်အဲ့ဒီအထင်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟာကုဒုခကိုဖန်တီးနေကြတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့သင်္ခါရအစုပုံကြီးဟာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသင်္ခါရသစ္စာမြင်နေကြည့်ရင်အဲ့ဒါသင်္ခါရသည်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအသိကြတာပေါ့ဗျာသင်္ခါရသည်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်မယ်ဆက်ဝိုင်းရှိတယ်မဟုတ်လားဘုညာဆက်ဝိုင်းကိုပြတော့ဟုတ်လားဆက်ဝိုင်းကြီးတို့ထောင်ထားတယ်တက္ကရာတိဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လားပါလို့မယ်သမုဒိယသစ္စာဟုတ်လားတွတ်တာတယ်လေဒီသင်္ခါရကိုတွတ်တာတယ်မို့လားဘာဖြစ်လို့တွတ်တာတာလဲသူလို့ငါလို့မြင်နေလို့သင်္ခါရလို့မြင်ရင်တွတ်တာပါမလားအဲ့တော့သင်္ခါရသည်ဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာဘာကြောင့်ဖြစ်သမှုရိယကြောင့်ဖြစ်ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီဒုက္ခချုပ်ငင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီသမှုရိယကိုဘာလို့ရမလဲဖယ်ရှားရမယ်နောက်ဆုံးတော့တဏ္ဍကိုပြောတာမို့လားသမှုတရားလို့ပြောခြင်းပြောတဏှာလို့ဆိုခြင်းဆိုလောဘလို့ဆိုခြင်းဆိုຢາກလို့ဆိုခြင်းဆိုအကုန်လုံးအတိဘေကအတူတူပဲအဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲအဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့ဒီဒုက္ခချုပ်ငင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုတတ်ရမယ်။ဘာနဲ့တတ်ရမလဲဆိုတော့သစ္စာအဖြစ်ပြောရင်မကသစ္စာ။ဘာသစ္စာ။မကသစ္စာဆိုတာမဂ်ကင်၈ပါးကိုပြောတာနော်။အခုတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမဂ်ကင်၈ပါးလုံးလိုအပ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဘယ်နှပါးပဲလိုအပ်လဲ။သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာတ္တိသမာသမာဓိအဲ့ဒီ၅ချက်ပဲလိုအပ်တယ်။သီလမဂ်ကင်၃ပါးကမလိုအပ်ဘူး။အဲ့ဒီ၅ချက်ဟန်ချက်နေရောအထုတ်ရင်အဲ့ဒါပါလေမဂ်ကသစ္စာပဲ
သိပဲစိုက်ပွားသိဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်ပဲသမုဒိယသစ္စာကိုပဲရမယ်စိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကဘာသစ္စာလဲနိရောဓသစ္စာစိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ပွားမဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမပွားများဘူးဆိုရင်တော့ဒုက္ခချုပ်ငြင်းတဲ့နေရာကိုလည်းမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြောရင်နာကဒီသင်္ခါရအစုပုံကြီးဟာဒုက္ခပဲဆိုတာလေးကိုသိဖို့အဲ့လိုသိဖို့အတွက်အခုယောဂီတွေဒါဝိပဿနာအာထုတ်နေကြတာပဲအဲ့လိုအာထုတ်ပါများတော့ဩငါဆိုတာရှာလို့မရပါလားလို့မြင်သွားတယ်

0: ရင်မသိဘူးဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှသိမှာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိအဲ့ဒါကြီးကိုငါတို့ကဘာကြောင့်တွေ့တာနေပါလေဒီသဘောတရားလေးတွေသိဖို့တွေ့နော်ယောဂီတွေတရားမှတ်နေကြတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့အမြင်လေးမရှိဒီအပေါ်မှာတန်ရောစဉ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကြောင့်တောကတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုပေါ့ဖရဲလက်ထက်ကမိဖရဲကြီးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်တဲ့နော်ဥပ္ပီဒီလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီမိဖရဲကြီးဟာကောသလမင်းကြီးကအလွန်ချစ်ဘာကြောင့်ချစ်တယ်ဆိုတော့တမီးလေးမွေးလာလို့တမီးလေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်တမီးလေးကဇီဝန်တီပြောတဲ့ဆိုတဲ့ချက်ချက်ချာချာဆိုတော့ဘင်းကြီးကဘယ်နာသွားသွားခေါ်သွားတယ်နော်သမီးလေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်အမေဖြစ်တဲ့ဒီဥပ္ပိဒီမိဖုရားကြီးကိုလည်းပဲကောသလဘုရင်ကြီးကအလိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလုပ်ခြင်းလဲဘာဝတ်ခြင်းလဲဘာစားခြင်းလဲဘလို့နေရာမှာနေခြင်းလဲဒီသမီးလေးကိုလည်းဘယ်သွားသွားခေါ်သွားတယ်။အဲ့တော့သူကလည်းပဲဇီဝန်ဒီဇီဝန်ဒီဆိုပြီးတော့ဗဇက်ကကိုချတယ်လို့မရှိတော့ဒါရင်မဲ့အဲ့လိုနေနေတဲ့အချိန်မှာပဲယောဂတစ်ခုကြောင့်သမီးလေးဇီဝန်ဒီဆုံးသွားအဲ့တော့ဘင်းကြီးကသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီသမီးလေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်။သမီးလေးကြောင့်သူ့မှာအရှိန်အဝါတွေရနေတယ်။အခုသမီးလေးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါတော့သွားပါပြီ။အခုဘင်းကြီးကချစ်တယ်ဆိုတော့ဒီသမီးလေးကိုချစ်လို့ငါကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလေးစားတယ်ဆိုတော့ဘင်းကြီးကဦးစားပေးလို့အခုတော့ငါသမီးလေးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တဦးတည်သောသမီးနှစ်ယောက်ရှိရင်တယောက်ဆုံးတော့နည်းနည်းတော့ခံတာသေးရဲ့နော်။အခုတော့တယောက်ထဲဆိုပါလေမခံနိုင်တော့တောကတွေနှိမ့်ဆက်လို့တခါတယ်တင်းညာကနေတိုင်းသွားပြီးတော့ငိုတယ်ငါသမီးလေးဘယ်သမီးရောက်နေပါလဲအမေကိုပြစ်ထားရလေလားဆိုပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းမိဖုရားကြီးဟာတင်းညာကသွားပြီးတော့ငိုတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်သမီးလေးဇီဝန်ဒီင်ကိုတရိယလို့ငိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲသမီးဆိုတဲ့တန်ရုံးစဉ်ကြောင့်အဲ့ဒါလောကမြင်နေကြည့်ဓမ္မမြင်နေကြည့်လိုက်ရင်သမီးဆိုတာရှိရလားဘာအစုပုံသင်္ခါရအစုပုံလို့မြင်ရင်ဒီပုံမှာတန်ရောစဉ်ဖြစ်ပါဦးမလားဖြစ်ပါဘူးတန်ရောစဉ်မဖြစ်ရင်တောကဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးတောကဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်ရောစဉ်ကြောင့်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကလည်းပါလေသင်္ခါရလို့ तू ကမရှုနိုင်ဘူးသင်္ခါရလို့ရှုနိုင်ရင်တန်ရောစဉ်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒါသင်္ခါရပဲသင်္ခါရပဲဆိုတာသိအောင်ရှုနေရတာဘိက္ခုနီဟိုဝဇိတရာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီလေးရတော့နော်ဘာလဲတတဝါဆိုတာဘာလဲအဲမရှိပါဘူးသင်္ခါရအစုပုံလို့ဒီလိုမြင်နေတော့ဘာတန်ရုံးစင်မှမရှိတော့အဲ့ဒါလေးကသူ့ဘဝလေးကဘာလဲတောကတွေပါလေချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းနေတာဒါပေမဲ့ဒီမိဖုရားကြီးကတော့ငါသမီးလေးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့နေတိုင်းသွားပြီးတော့ငိုတယ်မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးလမ်းကြည့်အင်းဒုက္ခပဲသင်္ခါရကိုသင်္ခါရလို့မမြင်ရှာဘူးအဲ့တော့ငါသွားပြီးတော့တရားလေးပါလေးဟောဩဝါဒလေးပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့တောကလေးတက်တာရအောင်ပြောပြမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့လာတဲ့လမ်းကနေစောင့်နေအစိဒဝတိလို့ခေါ်တဲ့မြစ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမြစ်ကမ်းလေးကနေပုံမှန်လေးသွားပြီးတော့တင်ညာကုန်းကိုနော်ပုံမှန်လေးသွားပြီးတော့ငိုကြွေးနေတဲ့ဒကမကြီးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနော်စောင့်နေတယ်။လမ်းရောက်ပြီဆိုတော့တခါတည်းဟာဘုရားပါလား။မိဖုရားကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ရှစ်ခိုးပေါ့။သူမှတော့တခါတည်းမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်။မိဖုရားကြီးတဲ့ဘုရားပြန်လာတာလေတဲ့။တပိတော့ဟိုတင်းညာကပြန်လာတာပါဘုရား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တပိတော့သမီးလေးစုံသွားတာတပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဖေ။သမီးလေးကိုလွန်းလွန်းလို့သမီးလေးကိုတရိယလို့တပည့်တော်တင်ညာကိုနေတိုင်းသွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကမေကုံလေးတစ်ခုမေးလိုက်သမီးလေးကိုတရိယလို့ငိုတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာဒေဝီမိဖုရားကြီးဒွန်တင်သည်ဒီတရံသမီးကိုတန်တားရရည်ရွယ်၍ကန္တတိငိုကြွေးနေတယ်လို့အဝစီကြောခဲ့တယ်ကတရံဒီတရံအဘယ်သမီးကိုတန်တားရည်ညွန့်၍ ဒွန်သင်သည်ကန္တတိငိုကြွေး၍နေသည်နိကတတတိတရာပေသမီးကိုတန်တရာရည်ရွယ်၍ကန္တတိငိုကြွေးနေသည်နိမိဖုရားကြီးတဲ့သမီးကိုတတိယလို့ငိုတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ဘယ်သမီးကိုပြောနေတာလဲတဲ့အိမသမေသုတ်တန်နေဤသုတ်တန်မှာတဝသင်ဤဇာပိတံမိရှု၍လောင်မြိုက်အကုံသောမိရှု၍လောင်မြိုက်စီအကုံသောတဝသင်ဤဒီတရောသမီးတွေဟာသတုရာတိတေတန်တဏီ၈000တောင်းလောက်ရှိကြပေကုန်ဤတဝသင်ဤဒီတရောသမီးတွေဟာသတုရာတိတေသဟတဏီ၈000တောင်းလောက်ရှိကြပေကုန်ဤတတံတို့သမီးတို့တွင်ကတရံဒီတရံအဘေသမီးကိုတန်တရာရည်ညွှန်း၍ကန္တတိငိုကြွေးနေသည်နိမြတ်စွာဘုရားကဟိုအတိတ်ကဘဝတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီမေကွန်လေးကိုမေးလိုက်တာအဲ့တော့တတဝါတွေဟာအတိတ်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ဘဝတွေရည်တွက်နိုင်ရဲ့လားအဲ့တော့မရည်တွက်နိုင်တော့ဘဝတွေအမျိုးမျိုးကျင်းလေခဲ့တဲ့အတွက်ဒါတွေလည်းအများကြီးမွေးခဲ့ပြီသမီးတွေလည်းအများကြီးမွေးခဲ့ပြီဟဲ့မိဖုရားကြီးနေရသမီးတွေရလေဒီတင်ညာကုန်းနေမှာညာ၈000လေးတောင်လောက်ရှိခဲ့ဘူးပြီတခြားသောတင်ညာကုန်းတွေမပါသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဘဝတွေကမရည်တွက်နိုင်အောင်ကျင်လည်ခဲ့လို့သားတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးတဲ့သမီးတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးတဲ့ဒီတင်ညာကုန်းတစ်ခုထဲမှာတင်၈000လေးတောင်လောက်ရှိတယ်ဘယ်သမီးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ငိုနေတာလဲမိဖုရားကြီးကိုအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်နေအောင်လို့ဒီစကားလေးပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အတိတ်ကဘဝတွေနော်မြတ်မြတ်စွာကျင့်လေခဲ့တော့သားတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးပြီသမီးတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးပြီအမေတွေလည်းအများကြီးပဲအဖေတွေလည်းအများကြီးပဲအကိုတွေလည်းအများကြီးပဲအမတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩဒီဘဝမှာသာငါကသမီးလေးသမီးလေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာသေတော်လည်းပြီးသွားတာပဲဒီတယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘဝတန်တရာကိုထင်တာမြင်တာရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားလေးမိန့်လိုက်တာအဲ့တော့မိဖုရားကြီးကလည်းငကုံးကတရားတွေဘာတွေနားထားတာဆိုတော့ဒီစကားလေးပြောလိုက်တော့သူကလည်းလှမ်းပြီးတော့เนาะအတိတ်ကိုမျှော်ကြည့်ဩအတိတ်ကလည်းငါဒီနေရာမှာမအေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သမီးတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ဘူးတဲ့အခုသူတို့တည်သွားကြပြီဘယ်မလဲမြေကြီးတဲ့ရောက်သွားကြပြီပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရမမြဲဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ငါသမီးလေးငါသမီးလုတ်ခဲ့အခုတော့အဲ့ဒီသမီးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီသမီးမရှိတော့ဒီသမီးကိုငါတန်ရိုးစဉ်ဖြစ်နေတယ်ဟောသူလက်ခုသေးသွားပြီနောက်ထပ်လည်းငါအဲ့ဒီလိုဘဝတည်းကျင်လည်နေရရင်သမီးတွေလည်းအများကြီးရအောင်မှာပဲအဲ့လိုရနေရင်ငါသည်ဒီလိုပဲငိုနေရအောင်မှာပဲတကယ်တော့သမီးဆိုတာမရှိပါလားရုပ်နဲ့နာပေါင်းထားတဲ့သင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုလေမြင်သွားအောင်ဒီစကားလေးပြောလိုက်တာအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝေယဓမ္မိနောဩပိစိတ်တဝါနိရုဇ္ဇန္တိတေတံဥပဒမောဒုက္ခောသင်္ခါရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စဝတ္တမမြဲကုန်လေစွာတကဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒါပဲရှိလူတရားမွေးလာတယ်ဩငါသားလေးပြောခြင်းပြောမယ်ငါသမီးလေးပြောခြင်းပြောမယ်ဒါ့အိမ်နောက်ဆုံးတော့သူလည်းသိရတယ်ငါလည်းသိရတယ်တကယ်တော့သင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲအဲ့ဒါကိုငါဘာကြောင့်သမီးလေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါလေသင်္ခါရဆိုတာကိုမမြင်လို့တန်ရောစဉ်ကဖြစ်နေတာသင်္ခါရကိုမမြင်တော့ပါလေသမီးလေးလိုဖြစ်နေတယ်သမီးဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်သွားအောင်ဒါသင်္ခါရပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဘာနဲ့ကြည့်ရမှာလဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမှာအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဝိပဿနာဇီဝန်ဒီမွေးလာတယ်အခုသေသွားပြီဘယ်နဲ့လဲအယံတောဟောဒီတတဝါပေါင်းသည်သုတ္တသင်္ခါရပုံသောသင်္ခါရအစုပုံကြီးပဲဇီဝန္တိလို့ပြောရမယ်ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားဒါပါပဲအခုတော့ဗာလေသိသွားပြီဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတလည်းယင်တံဘောတိဖြစ်ဝေလာတယ်န တမီးလေးမွေးလာပြီဟိတ်ဒီလိုတော့ပြောကောင်းပြောမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဓမ္မအမြင်နဲ့ကြည့်တော့တမီးလေးမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခကြီးဖြစ်လာတာဟာအရှင်မရမလို့ကြောင့်ဒုက္ခလို့ပြောရတာလေဟောအခုသေသွားပြီသေတော့ပါလေကျန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောကဖြစ်ရပြည့်တယ်ဆိုတာအဖြစ်ရှိလို့အဖြစ်မရှိရင်အပြည့်လည်းမရှိတော့ပြည့်တာကိုဒုက္ခလို့လက်ခံနိုင်ရင်ဖြစ်တာကိုလည်းဒုက္ခလို့လက်ခံနိုင်ရမယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခသီတလည်းယင်တံဘောတိဖြစ်ဝေလာတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခသီတလည်းယင်ဒိဋ္ဌိတိရှိနေတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအသက်ရှင်သန်နေတယ်တိတက်နေတယ်ပေါ့တကယ်တော့ဒါပါလေဒုက္ခကြီးပါပဲဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှုပ်ကြွေးနေရတာနားရတယ်လို့မရှိဘူးနေပူတယ်ဟာအရာကွန်လင်းဖွင့်အောင်မမိုးရတယ်ဟေးဟာဒီစရကလည်းအမိုးတွေပါလေလွန်အောင်လို့မှဖြစ်မယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနေတယ်နေတိုင်းလှုပ်ကြွေးနေရတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်ဆိုရင်မေဟောဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခဆိုတာမပေါ်လွင်ဘူးလားပေါ်လွင်တယ်အဲ့ဒါကအပေါ်ရင်အမြင်လေးပဲရှိသေးတယ်နော်တကယ်တော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်သင်္ခါရဆိုတာကိုမြင်သွားတယ်အခုမိဖုရားကြီးကအစကမသိဘူးတမီးလေးသွားပြီတမီးလေးကျော်ငါမျက်နှာပွင့်နေတာဘယင်ကြီးကလည်းငါ့ကိုတိတ်ပြီးတော့အလိုလိုက်တယ်အခုတော့မရှိတော့ဘူးငါဘယ်လိုလုပ်မလဲတကယ်တော့ငါလည်းပဲဒီလိုသေးရအောင်မှာမေ့နေတာဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလည်းယင်ဒိဋ္ဌိတိတည်တတ်နေတယ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတိတာလည်းယင်ဝေတီချုပ်ပြောက်ရေသွားတယ်ဇီဝနေမရှိတော့ဩဒုက္ခကြီးချုပ်သွားပြီဒုက္ခကြီးပြတ်သွားပြီပြတ်တယ်ဆိုတာအဖြစ်ရှိလို့အဖြစ်လဲဒုက္ခပဲအဖြစ်ဟာဒုက္ခဆိုရင်တည်တက်နေတုန်းမှလည်းဒုက္ခပဲဒါကြီးမဲ့တည်တက်နေတုန်းတော့သင်္ခါရလို့မမြင်သည့်အတွက်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတွဲတန်းနေတာဘာကြောင့်လဲသားဆိုတဲ့အမြင်သမီးဆိုတဲ့အမြင်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောပါတယ်လောကအမြင်ဒီလောကအမြင်ကနေဓမ္မအမြင်ရောက်ဘုန်းကြီးတို့ကဝိပဿနာရှုနေရတာဒါဆိုရင်ဩယုတ်တရားနန္တရားအနှစ်ချုပ်ကြီးတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဒါပဲရှိတယ်ဘယ်မဲ့လဲဒုက္ခမိဖုရားကြီးသဘောပေါက်သွားပြီသင်္ခါရယုတ်နန္ဓမ္မသင်္ခါရနန္တရားတို့ဒီအနိစ္စဝတ္တမမြဲကုန်လေစွတ်တကဒေတံသူယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဤဝိပါဒမောချုပ်ငြိယနိဗ္ဗာန်သည်ဒုက္ခချမ်းသာကြောင်းစင်စေဧကံဖြစ်ပါပေ၏နောက်ဆုံးတော့ဒီသင်္ခါရမရှိမှငြိမ့်ဤမှာသင်္ခါရရှိနေရင်တော့ရှင်းရနေဦးမှာပဲဒါဆိုရင်သင်္ခါရမရှိတဲ့နေရာကဩဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာဒေတရဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေရှိလားသင်္ခါရချုပ်သွားပြီအဲကြောင့်အသင်္ခတဓာတ်အသင်္ခတသင်္ခါရဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တာလည်းမရှိတော့ဘူးပြတ်တာလည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်တာရှိရင်ပြတ်တာရှိဦးမှာအဲ့တော့အဖြစ်လည်းမရှိတော့ဘူးအပြည့်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပါလေနိဗ္ဗာန်ဒီဘက်ကသင်္ခါရဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်သင်္ခါရသည်ဒုက္ခဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သည်ဒုက္ခပဲနိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိခြင်းရင်သင်္ခါရအကြောင်းသိအောင်ကြိုးစားဩသင်္ခါရသည်ဒုက္ခဒါကိုလက်ခံပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပါလေချမ်းသာဩဘာကြောင့်လဲဒီသင်္ခါရမရှိလို့ဒါကြောင့်အသင်္ခတတ္တမိဖုရားကြီးတွေ့ရင်တွေ့ရင်နဲ့သဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့တံဝေကတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝိဘိက္ခုနီဥပ္ပိတောတရားဓမ္မတွေအထုတ်တဲ့အခါမှာယဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဘဝတွေခန္ဓာတွေလာသေးလားခန္ဓာဆိုတာမလိုက်ရင်သင်္ခါရအစုပုံကြီးရှိသေးလားရှိပါပါခင်ဗျာသင်္ခါရအစုပုံကြီးရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတာလေရှိနေအောင်မှာပဲဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရငြိမ့်ဖို့အတွက်နော်ဝိပဿနာအထုံနေကြတာဝိပဿနာအထုံမှသင်္ခါရငြိမ့်မယ်သင်္ခါရငြိမ့်မှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်အခုမိဖုရားကြီးဥပ္ပီရိအဲယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သိပြီဆိုတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆံရတယ်အဲဒီဘက်ကသင်္ခါရဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိခြင်းရင်ဘာအကြောင်းဆင်ခြင်ရမလဲအဲသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြတ်ဒုက္ခဒါကြောင့်ဖြစ်ပြတ်ဒုက္ခသင်္ခါရအ အဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နေရာသည်နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နေရာလဲလို့သွားမမေးနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိတယ်သွားမမေးနဲ့နော်ကောင်းကင်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီသင်္ခါရအနားမှာရှိတယ်သင်္ခါရချုပ်ငြိမ့်သွားတာ ਨੇ အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲမိဘုံကြီးမိရတဟုံးတောက်နေတယ်အနားမကတ်နိုင်မိရလောင်းနေလို့အဲ့ဒီမိရငြိမ့်သွားပြီပူလောင်မှုဆိုတာမရှိတော့မိရတောက်တော့ပါလေအာအနားမကတ်လို့ပူတယ်ဟိအဲ့ဒီမိဘုံကြီးငြိမ့်သွားပြီအဲ့ဒီနေရာဘာရှိလဲလို့မေးရင်အငြိမ့်တက်ကြီးရှိတယ်ဘာတက်ရှိတယ်မိရလောင်နေတော့ပါလေပူလောင်နေလေမိမရှိတော့အဲ့ဒီပူလောင်မှုရှိသေးလား
1: မရှိပါဘူး
0: ဗာဒတ်အငိမ့်တက်ဒီသင်္ခါရကြီးရှိတော့မရှင်းဘူးလားသင်္ခါရရှိတော့မရှင်းဘူးလားရှင်းရတယ်လေဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြဒုက္ခဖြစ်ပြဒုက္ခသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရငိမ့်သွားတာ ਨੇ ပါလေနိဗ္ဗာန်ပဲဟာနိဗ္ဗာန်ဘာမှရှိလို့မပြောနဲ့အငိမ့်တက်ကြီးရှိတယ်ဗာဒတ်ရှိနိဗ္ဗာန်ပရမတန္တတန္တတန္တေဟိပဋိတံဒုက္ခိနောဒုက္ခမသန္တိတတရသောပဂတတိတန္တတန္တေဟိဖယလယပိစိကနှင့်အရိယနွယ်လောင်ရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပဋိတံလိုလာနေတဲ့တောင်းတာခဲ့လေပြီအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမှာရှိတယ်လဲဆိုရင်ဒုက္ခိနောတယံတကမခန္တာအောင်ဖန်လာစုပုံဒုက္ခရေကြုံ၍နေတဲ့ပုထုဇဉ်လူပြိမ့်မှာဒုက္ခမတန်နေအဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခရဲ့အနိမာနိဗ္ဗာန်တခြားသွားမရှာနဲ့တဲ့ခန္ဓာနာမှာရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာဆိုတာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်သင်္ခါရပေါ့တဲ့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမှာရှိရတွေးစရာမလိုဘူးတဲ့အဲ့ဒါနာအဲ့ဒီအနာမှာရှိတယ်ဒုက္ခမတန်နေအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အနိမာသင်္ခါရဒုက္ခရဲ့အနိမာတတရတောသူလည်းမပန်းငါလည်းမရှိဇာတိလည်းကင်းစရာရှင်း၍နာကျင်သည်ရေးအစီဝေးလည်းရဲ့အေတကြီးကြီးအလုံးကုန်ကိန်းခန့်စိုက်ပါတဲ့ဖြင့်ငြိမ်းချမ်းလိုက်ပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရသာသည်လောက်မချင်နေဘူးဗျမပြီးသေးဘူးပြီးကျင်တော့တယ်ဟဲ့လားမအောင်နိုင်တော့အခုမှရှင်းမလို့ဟုတ်လားဟိုလက်အုပ်ချီတော့သူကဒါပြီးတော့မှပဲဆိုတဲ့အထာလေးကိုဘုန်းကြီးတော်တရားဟောတရားအသိရှိတာ哦အဲ့တော့အိမ်မှာကလေးမေအရာလည်းပါလာတရားလည်းတော်တော်နဲ့ကိုဇလန်းမသိနိုင်ဟုတ်လားအဖြစ်ဒီမှာအတတ်နေသေးဟုတ်လားအဲ့တော့ကလေးမေဟာဘုန်းကြီးကလည်းတရားအခုတနာရီကျော်နေပြီနှစ်နာရီရှိနေပြီအဲ့ဒါနဲ့ကလေးကမှလည်းပေါင်းဆွဲလင်းလိုက်တယ်ကလေးကထငိုပါလေရောအဲ့တော့ပေါင်းဆွဲလင်းတော့ကလေးကထငိုဟဲ့မငိုနဲ့ဟဲ့နင့်ဖေဟာခုချင်းဒီတရားမသိသေးဘူးတဲ့အခုတော့ပေါင်းတော့ဆွဲလိမ့်ရမရှိပါဘူးအခုတော့လက်အိုလီချီတော့ဒါလည်းသူအနုနီးပဲဗျာနော်မထူအောင်တခါတည်းကတတိခေါ်လေရတရားပဲရောက်တော့မောင်းကမလို့ဟိုနိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိအောင်လို့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တချို့ကအကောင်းကင်မှာရှိတယ်လို့ဟုတ်လားဘယ်လိုနေရာလဲပေါ့ဘုံဌာနကြီးလားပေါ့ဘုံဌာနဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်မှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာနာမှာရှိတာဘယ်နာမှာရှိရမိငိမ့်နေဆိုတာကမိဘုံနာမှာပဲရှိတာပဲမို့လားငိမ့်သွားပြီလေငကောပါလေမိရီတောက်နေပြီနော်မိရီတောက်တော့ပူလောင်နေခုငိမ့်သွားပြီငိမ့်တော့ပါလေเออไอ้นามาရှိတာပဲအငိမ့်တက်ဆိုဒီတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမှာရှိခန္ဓာနာမှာရှိဒီခန္ဓာပါလေသင်္ခါရအ ဲ့တော့ဒီခန္ဓာရှိရခုနပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ဒုက္ခပြစ်ဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေကြုံရမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေငြိမ့်သွားတဲ့နေရာတွေပါလေနိဗ္ဗာန်အဝေးကြီးသွားမရှာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကုသိဏယုံမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီအဲ့ဒီကုသိဏယုံမှာရှိတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းလဲဟမ်သူကိုဖွားမြင်ခဲ့တဲ့တိုက်ခမ်းပါလေအဲ့ဒါပါလေအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဘာကြောင့်လဲခန္ဓာဒုက္ခကြီးကအဲ့နာပါချုပ်ငင်းသွားတာမို့လားခန္ဓာဒုက္ခကြီးချုပ်ငင်းတဲ့နေရာသည်နိဗ္ဗာန်ပဲဝိဝိလံသွားမရှာနဲ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူလည်းမရှိဘူးငါလည်းမရှိဘူးသူတို့ငါတို့ဆိုတာကဒီခန္ဓာရှိလို့ပြောနေကြတာနော်တကယ်တော့ဒီခန္ဓာကြီးမြင်နေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရအစုပုံသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိလို့ကပါလေချမ်းသာနေတာနိဗ္ဗာန်ံပရမတန်တန်တန်တတန်တေဟိပဋိတံဒုက္ခိနောဒုက္ခမတန်နိတတရတောဘဂတတိဒုက္ခမတန်နိအဲ့ဒီခန္ဓာဒုက္ခရဲ့အနိမာဒုက္ခမတန်နိသင်္ခါရဆိုတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခရဲ့အနိမာတတရတောသူလည်းမပန်းငါလည်းမရှိဇာတိလည်းကင်းစရာရှင်း၍နာခြင်းသည်ရေအစီဝေးလည်းရေဣတကြီးကြီးအလုံးကုန်ကိန်ခံဆိုင်ပါသည်ဖြင့်ငြိမ်းချမ်းလိုက်ပါရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ရတာသည်ဘဂတတိစိတ်ထဲမှာမှန်းဆ၍တွေ့လိုက်တိုင်းထင်ရှားလေတော့တည်း

0: အဲဒီစိတ်လေးကအစားကလည်းမရှိသေးဘူးအဲဒီအခိုက်မှာပဲသူဖြစ်ပေါ်လာတယ်မှားလိုက်တော့လည်းဖြစ်ချင်းပဲကြောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မမြဲဘူးလို့ဆိုရတာပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေကြောက်သွားပုံလဲသင်ကြားပါတယ်ဘောင်းနဲ့ပင်နဲ့လုံးမှနေရင်ကိုယ်ထဲမှာတဏှာရာကညောင်းတာပူတာနာကျင်တာလေးတွေပေါ်လာတယ်အဲဒါလေးတွေကိုစူးစမ်းလိုက်ပြီးညောင်းတယ်ညောင်းတယ်စသည်ဖြင့်မှားလိုက်ရင်လုံးလုံးကြောက်သွားတာလည်းရှိတယ်လုံးလုံးမကြောက်တာတစ်ချက်မှတစ်ချက်မှမှတခါတခါလဲကြောက်ကြောက်သွားရတယ်အဲဒါလည်းအစကမရှိသေးပဲအသည့်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးကြောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်သွားလို့မမြဲဘူးလို့ဆိုရတာတဲ့ဒါတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်သွားတာမမြဲဘူးလို့ဆိုရခြင်းရဲ့အထင်းအမှအနိစ္စလက္ခဏာပေါ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာလို့သံဃာကဆိုထားတယ်။အဲဒါလေးကိုသိရမယ်။ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာဆို
1: ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ဝေပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာ
0: အဲဒီဖြစ်ပေါ်ပြီးဝေပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာကိုယောဂီကရှင်းရှင်းထင်ရှားတွေ့ရတယ်အဲဒီလိုရှင်းမှနေရင်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုတွေ့ရင်အဲဒီပြောက်သွားတဲ့သဘောကိုမမြဲဘူးလို့နည်းနည်းချက်ချက်သဘောကျသွားတယ်အဲဒီလိုသဘောကျသိမြင်သွားတာကိုနိစ္စ ानु ပါဒနာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆောင်ဘုကကျุမဆဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကနိစ္စ ानु ပါဒနာညာလို့ဆိုထားတယ်။ဖောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ကြည့်ခြင်းနဲ့ကြည့်တယ်၊မြင်တယ်၊ကြားတယ်စသည်ဖြင့်ကျุမနေစေမှာအဲဒီမှတ်သိရတဲ့ဖောင်းမှု၊ပိန်မှုကြည့်ခြင်းမူကြည့်မှုမြင်မှုကြားမှုအစရှိတဲ့ယုံနာတွေပေါ်ပေါ်ပြီးပြတ်ပြတ်သားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ယောဂီကမမြဲတဲ့တရားတွေပဲလို့သိပြီးသွားတယ်အဲဒီလိုသိသွားမှနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဖြစ်ဖြစ်တာဒီလိုရှိမှပြီးကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ခြင်းမရှိပါဘဲနဲ့ဖြစ်ပြီးပြောက်အလုံးမမြဲဘူးလို့အလွတ်တက်တဲ့ဆင်ញုံနေုံညနေတော့ဝိပဒနာညာဖြစ်မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲဒီလိုစဉ်းကျင်နေခိုင်းမှာဘယ်ကဟာတွေစိတ္တမှန်လဲသူမသိဘူးဘယ်ကဟာတွေပြတ္တမှန်လဲသူမသိဘူးကျန်းကန်တွေကဖြည်းဖြည်းပြောက်သွားလို့မမြဲဘူးဆိုတော့စကားအတိုင်းပြက်မှပြီးအလွတ်စဉ်းကျင်နေုံမျှပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးကတော့ကုသိုလ်ပြည့်ပါရမီပြည့်လောက်ပါပဲဝိပဿနာညာစေလို့တော့မဆုံးနိုင်ပါဘူးဝိပဿနာညာစေဆိုတာကတော့တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေကိုကျွင်းမှရင်းနဲ့အဲဒါလေးတွေကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးဆိုတာကိုကိုယ့်ဟာကိုအလိုလိုသဘောပေါက်ပြီးသိပြီးသွားတာပဲ။ဘောင်းနဲ့မှရင်းဘောင်းသားလေးကြောက်သွားတာတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိသွားတယ်။ဘိန်းနဲ့မှရင်းဘိန်းသားလေးကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိသွားတယ်။ကြွေးကျင်တယ်၊ကြွေးတယ်လို့မှရင်းကြွေးကျင်တာနဲ့ကြွေးတာကလေးတွေအစင်းစင်းကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိပြီးသွားတယ်။ကြွရတယ်၊လှမ်းတယ်၊ချတယ်လို့မှရင်ဒဏ္ဍာရီကဒဏ္ဍာရီကိုမရောက်ပဲဒီရင်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိပြီးသွားတယ်။ညောင်းတာပူတာလေးတွေကိုမှတ်နေရင်ညောင်းလိုက်၊ကြောက်လိုက်၊ပူလိုက်၊ကြောက်လိုက်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိပြီးသွားတယ်။နေလို့မှရင်ကြောက်ရင်မှရင်ပြောင်းရင်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့မမြဲတဲ့တရားပဲလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတာကိုမှနိစ္စ ानु ပါဒနာကိုခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်သံဃာကဥမဆဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကနိစ္စ ानु ပါဒနာညာနဲ့ကဲဒါကိုဆိုကြရမယ်။ဥမဆဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာက နိစ္စ ानु ပဒနာညာဆို
1: လူမသေးမှာဝဲကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရပြီမမြဲဘူးပြတာကနိစ္စ ानु ပဒနာညာလူမသေးမှာဝဲကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရပြီမမြဲဘူးပြတာကနိစ္စ ानु ပဒနာညာလူမသေးမှာဝဲကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရပြီမမြဲဘူးသိတာကနိစ္စဝိပဿနာဉာဏ
0: ်ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့မှာจิตတိုင်းจิตတိုင်းမပြတ်လိုက်ပြီးပြုနေတဲ့ယောဂီမှာအခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ်လာပြီးတော့ပြုတ်ပြုတ်သွားတာကိုရှုမှတ်နေရင်ပဲသင်ကြားတွေ့ရတယ်အခုတရားနာပရိသတ်ထဲမှာဒီလိုတွေ့နေတဲ့ယောဂီတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ဘုန်းကြီးကမိမိတူတဲ့ထင်မြင်သဘောကြတာတွေကိုလျှောက်ဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။တတိယောဂီ50ယောက်လောက်တွေ့မြင်ုံနဲ့လည်းဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ယောဂီတွေຢာပေါင်းများစွာဒီတိုင်းတွေ့မြင်နေပြီ။အခုလည်းတချို့ကတွေ့မြင်နေသေးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဟောနေတာပါ။ဒါပေမဲ့အခုမှအာရုဂါသတချို့ယောဂီတွေကတော့အခုဘုန်းကြီးပြောတာလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမတွေ့ကြသေးဘူး။အခုပြောနေတဲ့သေကုန်အပြီကုန်ကအဒုက္ခသမှာလလကူကလေးနဲ့တွေ့နိုင်သိနိုင်ကြတယ်တော့လည်းမဟုတ်ပေဘူးဒီလိုသိဖို့ဒီလိုသိဖို့ຢາກတော့လည်းသိမလွယ်လားပါဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တော့အောင်သိခက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသိနေရင်အထုတ်ရင်ဒီလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေဘာမထုတ်ရင်တော့ဖြစ်ဘူးပေါ့အထုတ်မှဖြစ်မှာဘာမထုတ်ရင်ဘယ်မှမဖြစ်ဘူးအခုလောကမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေကထူးထူးချွန်ချွန်ပညာတွေတက်မြောက်ကြတယ်ဘဝရစိတ်တွေဘုံမှုတွေရနေကြတယ်ဆိုတာဟာသူတို့ဟာသူတို့ကြိုးစားအားထုတ်လို့တက်မြောက်ကြကြကြတာပဲမကြိုးစားဘဲနဲ့အလကားနေတဲ့သူတွေမှာအဲ့ဒီဂုံမှုတွေဘဝစိတ်တွေရပါမလားမရနိုင်ဘူးဘာပညာမှမတက်မြောက်နိုင်ဘူးတကယ်သင်ကြားလေ့လာမှာပဲတက်မြောက်ပြီးအဲ့ဒီဘဝရုဂုံကြီးတွေကိုရနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာကလည်းဒီလိုပါပဲတကယ်တမ်းအထုံမှာပဲသူချာချာဆင့်နိုင်ပါလေရက်ကယုံနာတွေကိုမပြတ်ရှုမှသွားရင်ဗမာရိညာအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့လက်ချီတကွေးတစအတွင်းမှာပဲစိတ်ကလေးတွေဒီမောင်းများစွာဖြစ်ပြသွားတာကိုသိနိုင်ပါလေကိုယ်ကနေဆန်းကနေမှာကိုယ်မယ်ကိုယ်မယ်ဆမယ်ဆမယ်လို့ကြံတဲ့စိတ်ကလေးတွေစင်္ဃစင်္ဃတော်တော်များများဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီတလန်းတလန်းအတွင်းမှာလည်းဒီလိုပဲတော်တော်များများဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။မျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာလည်းဒီလိုစိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုစင်္ဃစင်္ဃဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအစဉ်မပြတ်လိုက်ပြီးတော့ရှုနေရတယ်။အမြင်ထူးမတတ်နိုင်အောင်အမြင်ထူးမတတ်နိုင်ရင်သိတယ်လို့ပဲမှရတယ်သိတယ်လို့ဒီကြိမ်မှတ်ခိုက်မှာသိ4-5ကြိမ်အဆင့်ဆင့်ဖြစ်သွားတာကိုလည်းသိမြင်နိုင်ပါတယ်တစ်ခါတည်းဟာအလွန်လင်းများစွာသိနေတဲ့အခါကျတော့သိတယ်ဆိုတော့အမီတောင်မလိုပါဘူးညာနဲ့သိုံလေးသာသင်လိုက်နေဖို့လိုပါတယ်အဲဒီလိုခါမှာဟိုကအလိုအလျောက်စိတ်တစ်ခုကဖြစ်ပေါ်လိုက်ဒီကရှိမှတဲ့စိတ်တစ်ခုကပြီးလိုက်ဘဝစိတ်ကူကပြေးလိုက်ဒီကပြေးလိုက်နဲ့ဓမင်းတလို့ဒုတိယချက်ဆိုတာလိုပဲအလိုလျောက်စိတ်ကူကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှုတဲ့စိတ်ကူကလည်းလိုက်ပြီးတော့သိနေတယ်ဒီလိုစင်ကြားလိုက်ပြီးတော့သိနေတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားတာဟာစင်ကြားရောပေါ့ဘောင်းနဲ့ပိန်နဲ့လို့မှတ်နေရင်အလိုစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လိုက်ရင်ဒီကရှုမှလိုက်တဲ့စိတ်နဲ့ဟာမိနေတာပဲထောင်ထားတဲ့ကြော်ကွင်းနဲ့ဝင်တွုံးမှုလိုပါပဲငဲနဲ့ပြစ်လိုက်တော့ရည်ရွယ်တဲ့ဝတ္ထုကိုဗကနဲ့ထိမှန်သွားတာလို့အဲ့ဒီစိတ်ကိုသိသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တာနဲ့ဝစိတ်ကလေးဟာမကြည့်တော့ဘူး။ကြောက်သွားပြီ။အဲ့ဒါကိုလက်နဲ့ကင်ကြည့်ရတယ်လို့ပါပဲ။သင်ကြားတွေ့ရပါတယ်။စိတ်ကြတိုင်းကြတိုင်းဒီလိုကြီးပဲတွေ့သွားတယ်။ညောင်းတာလေးပေါ်လာရင်ညောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်တာနဲ့ကြောက်သွားတယ်။ပြီးတော့တစ်ခါညောင်းကြရင်လည်းညောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်ပြန်ရင်ကြောက်သွားပြန်တာပဲဒီလို ကျက်ကျက်သားပုံကတော့အထက်ပိုင်းဥပဒနာကြမှာပို့ပြီးရှင်းတယ်ညောင်းလိုက်မှားလိုက်ကြောက်လိုက်ညောင်းလိုက်မှားလိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့တညောင်းချင်းကျက်ကျက်သွားတယ်တညောင်းနဲ့တညောင်းဘာမှမစားဘူးနာရာလေးတွေလည်းအတူတူပါပဲနာလိုက်မှားလိုက်ကြောက်လိုက်နာလိုက်မှားလိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့ဓမ္မဓမ္မတဏ္ဍနာပြတ်ပေါ်သွားတယ်တဏ္ဍနဲ့တဏ္ဍဘာမှမရောဘူးတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီကျက်ပြီးထင်တယ်ပဂရိပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ညောင်းနာနာတွေဟာအပြားချမ်းရှိဘူးတစ်ဆက်တည်းကြာကြီးညောင်းနေတယ်အကြာကြီးနာနေတယ်လို့ပဲသင်ရတယ်အကြာကြီးညောင်းအကြာကြီးနာနေတာမဟုတ်ပါဘူးတညောင်းချင်းတညောင်းချင်းတဏ္ဍချင်းတဏ္ဍချင်းအပြက်ပြက်ကလေးတွေအတူတူလေးတွေပါပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုယောဂီကမှရင်မှရင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ရပါတယ်ဖောင်းတယ်လို့မှခိုင်မှလဲဖောင်းတယ်လာတာကလေးဟာရေးရည်နဲ့ဖောင်းလိုက်ကြောက်လိုက်ဖောင်းလိုက်ကြောက်လိုက်အစင်းစင်ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုသင်ကြားတွေ့ရတယ်။ဘိန်တယ်လို့မှခိုင်မှလဲဘိန်လိုက်ကြောက်လိုက်ဘိန်လိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့အစင်းစင်ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုသင်ကြားတွေ့ရတယ်။ဒီလိုမသိနိုင်သေးတဲ့ပဂရိပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖောင်းတာဘိန်တာကိုဘိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးလိုက်ပဲတွေ့နေကြတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီလိုအလုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိတို့တွင်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ပြုမှတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းငါတို့လိုဘိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကိုသာတွေ့နေလိမ့်မယ်လို့ထင်နေကြတယ်။သူတို့ထင်တဲ့အတိုင်းလည်းတချို့ကစိုးစားကြောက်ဆိုနေကြတယ်။အဲဒီလိုကိုယ်ထင်တဲ့တော့ကိုပြောမနေကြပါနဲ့။ကြီးရောက်ရောက်တကယ်အားထုတ်ကြည့်ပါလို့သာဘုန်းကြီးတို့ကသတိပေးလိုပါတယ်။တကယ်အားထုတ်ရင်အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်တွေ့မယ်အဲ့ဒါကိုရေရေကြီးတောင်းထားပါတယ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်လို့မှတ်ခိုင်းမှာဒီရင်းပြေခြင်းရွေးလိုက်ကြောက်လိုက်ရွေးလိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့ဒီပိုင်းဒီပိုင်းစီပြတ်ပြတ်သွားတာကိုသင်ကြားတွေ့ရတယ်ပရမယုံနာတရားတွေဟာတဏှာတဏှာကိုရွှေ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျမ်းစာဆိုကိုဘုရားညာနဲ့ပဲတွေ့ရတယ်ပဂရိပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့မကွေးရင်လည်းဒီလက်ပဲကိုယ်နေလာတဲ့ဒီလက်ပဲကိုယ်ပြီးတော့လည်းဒီလက်ပဲဘောပြင်းဘက်ကဒီအတွင်းဘက်ကိုရောက်လာတယ်ဒီလက်ပဲလို့တည်မြဲတည်နေတဲ့လက်ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးအနေနဲ့ထင်နေကြတယ်အဲ့ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှင်းအောင်ဆက်ဆက်ပြီးမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်စင်သဏ္ဍတိကိုမပိုင်းခြားနိုင်လို့ပိုင်းခြားနိုင်အောင်လင်းလင်းမြန်မြန်သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိသေးလို့ပါပဲအနိစ္စကိုသဏ္ဍတိကဖုံးလွှမ်းထားတယ်ဒီလိုခွန်ကွယ်နိုင်တာကလည်းခဏမစဲဖြစ်ပြနေတာကိုမရှုလို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဝိတ္တရိမေမှာဥရိယဝေယနာဖြစ်ခြင်းပြခြင်းတို့ကိုအာမနတိကာရာနှလုံးမသွင်းခြင်းမရှုခြင်းကြောင့်သာနတိယာပရိသနာတာယုံနာစင်သာနတိကခွန်ကွယ်ထားသည့်ဖြစ်ကြောင့်နေသာလက္ခဏံဖြစ်ပေါ်ပြီးကြွယ်ပြောက်သွားခြင်းနေသာလက္ခဏာသည်နဝဝထာတိမခင်ပေါ်ပဲရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါရဲ့ယောဂီမာရဒီတိုင်းဒီတိုင်းမပြတ်ဆောင်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့အတွက်ယုံနာလေးတွေဟာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီပြတ်ပြတ်ပြီးတော့ထင်တယ်တစ်ဆက်တည်းတစ်ခုတည်းအနေနဲ့မထင်တော့ဘူးဥပမာခြားသားများဟာအဝေးကကြည့်ရင်တစ်ဆက်တည်းပဲလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အနိမာကပြီးတော့ကြည့်တော့တကောင်းတကောင်းကြီးပြပြီးတော့ခင်းနေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအပြပြတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီပြပြပြီးတော့ခင်းနေတော့သာနတိကမဖုံးကွယ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြယောဂီမှာစိတ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဟာသူ့လိုလိုပဲခင်းပေါ်နေပါတယ်ခဲခဲကြာစပြီးရှုနေဖို့မလိုတော့ပါဘူးဒါလိုအနိစ္စလက္ခဏာကခင်းနေတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားလို့မမြဲဘူးဆိုတာဟာရှင်းပြီးတော့သိလာပါတယ်အဲ့ဒါဟာမျက်စိနဲ့ပြည်သွားသလိုပဲငါတို့ထင်နေတဲ့အတိုင်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးမမြဲတာတွေပဲလို့ရှင်းရှင်းကြီးသဘောကျသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိသုရိမေမှာဥရိယဝယံဖြစ်ခြင်းပြခြင်းကိုပရိဂေတဝအသိဉာဏ်ရှိမှ၍သာနတိယာယုံနာစင်သာနတိကိုဝိကောပိတာယဖြစ်စီအပ်ပြီးရှိတော့ဝါဖြစ်စီလိုက်ခြင်းနေသာလက္ခဏံဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားခြင်းဆိုတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာသည်ယာထာဝသာရတတော်ဟုတ်မှန်သောသူသဘောအားဖြင့်ဝါသူသဘောမှန်အတိုင်းဥပ္ပထာတိခြင်းတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကျุရင်တဏှတိပြည့်တယ်တဏှတိပြည့်ရင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကြွယ်ပြောက်သွားခြင်းအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်သံဃာကကျุမစဲမှာလို့ဆိုထားတာကျุမနေစဲမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်သွားတာကိုတွေ့ပြီးတော့မမြဲဘူးလို့သိမှနေသနုပါဒဏ်ညာဖြစ်တယ်။ကျุမခြင်းမရှိပါပဲတက်တက်ဆင်းရဲနေုံနဲ့တော့ဉာဏ်ကမဖြစ်ဘူး။ကျุမနေရင်အဲ့ဒီကျุမရတဲ့ယုံနာတရားကလေးတွေတိကနေတိကနေပြတ်ပြတ်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရမှမမြဲဘူးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးသွားတာ။ဒါကြောင့်ကျุမဆဲမှွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဘူးပြီးတာကနေသနုပါဒဏ်ညာလို့သောဘုကဆိုထားတာအဲဒီသောဘုလေးကိုသူဆိုရကျุမစဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စ ानु ပဒနာညာဆို
1: ကျุမစဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စ ानु ပဒနာညာကျุမစဲမှာကြွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စရူပတနာညာကျุမဆဲမှာဝေပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စရူပတနာညာ
0: အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံနာတွေကိုပြည့်စုံနေရတာဟာအနိစ္စရူပတနာညာပြောင်းလို့ပြည့်နေရတာပဲဒီအနိစ္စညာဖြစ်ရင်ဒုက္ခညာအနတ္တညာတွေလည်းဖြစ်တော်တာပဲဒါကြောင့်နေသာသင်္ကြန်သောမေဂိယမနတာပညာတန်ထာတိလို့သစ္စာပြာဟောထားပါတယ်မေဂိယမေဂိယယဟံနေသာသင်္ကြန်သောမမြဲဟုအမှားရှိသောသူအားအနတာပညာအနတဟုသောအမှအတ္တမဟုတ်ဟုသောသိဉာဏ်သည်တန်ထာတိသူ့လိုလိုပင်ဒီလေတော့သင်လေတော့ဤဖြစ်တော်သည်ကြွယ်ပြောက်သွားလို့မမြဲတဲ့တရားပဲလို့သိရင်အဲ့ဒီသိရတဲ့တရားကိုအတ္တကောင်ငါကောင်ပဲသရဝကောင်ပဲလို့ဘယ်မှာသင်တော့မလဲဖြစ်ပြီးပြောက်သွားတဲ့သဘောတရားမျှပဲလို့သာအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးသိနေပါတယ်အခုလူတွေကအတ္တကောင်လို့ရှင်းမဆွဲလာနေတာဟာတစ်သလုံးတစ်ဘဝလုံးတယောက်တည်းကြံပြီးကြီးနေတယ်ထင်လို့ဆွဲလာနေကြတာပဲကနံစေပြည့်နေတဲ့တရားကြီးပဲလို့ကိုယ်တို့နဲ့ရှင်းပြီးသိနေရင်အဲ့ဒီကနံစေပြည့်နေတာတွေကိုအတ္တကောင်လို့မဆွဲလာနိုင်တော့ပါဘူးသူ့ဘဝအတိုင်းရှင်းပြည့်နေတဲ့သဘောတရားပဲလို့ဗိမာန်နေနေကြီးသိသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နတ္တပညာတန်ထာတိလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာပဲတချို့ကဒီတော့ဟာမေဂိယတူရီအတွက်ဟောတဲ့တော့ပဲလို့ဇာတိကတ္တပြောကြသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့မပြောကောင်းတဲ့စကားပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေဟူသမျှဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်မှာနာယူတဲ့သူတွေနဲ့တာဆိုင်တယ်။အခုကာလလူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောမဲ့နောက်ထပ်ပညာရှိတူပေါ်လာမှာဆိုရင်ရတယ်။ဒါကြောင့်ပါပဲ။ပြီးတော့ဒီလိုဟောတာကဒီတော့မှလာမဟုတ်ပါဘူး။သံဘောရီတော့မှလည်းပဲအနိစ္စသင်္ကြန်သောဘိက္ခဝေအနတ္တပညာတန်ထာတိလို့ညာများကိုဘိက္ခွေလို့ခေါ်ပြီးတော့ဟောထားတယ်ရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာဟာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဟောတာမဟုတ်ဘူး။အများတွေဟောထားတယ်ဆိုတာလည်းအမှန်တင်ကြပါရဲ့။ပြီးတော့အနိစ္စလက္ခဏာထင်ရင်ဒုက္ခလက္ခဏာလည်းထင်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒနာမစဲဖြစ်ပြနေတာကိုတွေ့တဲ့ယောဂီဟာဖြစ်ပြနေရကမပြနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုသိမြင်နိုင်လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်အဲဒီသံဘောဓိတုတ်ဖွင့်အထာကထာမှာနေသလက္ခဏေအနေသလက္ခဏာကိုဒိဋ္ဌိမြင်ပြီးသိတော့နတ္တလက္ခဏာနတ္တလက္ခဏာသည်ဒိဋ္ဌမေဝဟောတိမြင်ပြီးသာဖြစ်လေတော့ဤ။ဤမှန်ပေ၏ဣတေသူတိသူလက္ခဏေသူဤအနေသလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနတ္တလက္ခဏာဟူသောလက္ခဏာ၃ပါးတို့တွင်ဧကသမိန်ဒိဋ္ဌိတဘာသောလက္ခဏာကိုမြင်လာသောဣဒ္ဓတောဣမတဘာသောလက္ခဏာနှစ်ခုသည်ဣဒ္ဓမေဝဟောတိမြင်ရပြီးသာလျှင်ဖြစ်လေတော့ဤဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့် အနိစ္စလက္ခဏာတစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့ရာအရေးကြီးပါတယ်။အဲဒါကိုပိုင်ပိုင်နိုင်ပြီးရအောင်လို့သွားကြပါကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းယုံနာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုနေရတာပဲ။ဒီလိုရှုလို့အနိစ္စလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်သိသွားရင်တော့ဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေကိုလည်းသိသွားမယ်။အဲဒီတော့မမြဲတာတွေကြီးပဲ၊မြဲတွေကြီးပဲ၊အနတ္တသဘောတရားတွေကြီးပဲလို့ညာထဲမှာကျင့်ပြီးသိသွားမယ်။ဒီလိုသိတော့အစွဲလမ်းနေကျင်းပါမယ်ဒါကြောင့်ဆောင်မှုဆောင်မှုကจิตတိုင်းမရှိယုံနာစုသွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲစင်ရဲ့သဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည်လို့ဆိုထားတာအဲဒီလိုအခါကျတော့ယောဂီမှာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းဖြည်းပြီးပြောက်ဖြည်းပြီးပြောက်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကြီးမပြတ်တွင်နေရတယ်ဒါကြောင့်မမြဲတဲ့တရားကြီးပဲလို့ပြီးတဲ့အနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဟာသမ်းသာရှင်းရှင်းကြီးဖြစ်လာတယ်။ဘာမှအကြောင်းရုပ်တူတွေကြားကြားနေစရာမလို့ဘာမှယုံမှပြတော့နေစရာလည်းမရှိဘူး။အသေးအသေးပေါ်ပေါ်ပြီးတစ်ခဏချင်းပြော့ပြော့သွားတာလေးတွေဟာမမြဲတာတွေကြီးပဲလို့ယောဂီရဲ့ညာထဲမှာသူ့လိုလိုပဲရှင်းနေပါလေ။ဒီလိုဒီရှင်းပုံနဲ့စပ်ပြီးပစ္စုပ္ပန်ဝတ္ထုတစ်ခုကိုဒီနေ့ကသတင်းဘက်ကပဲယောဂေယျသိတယ်။ဘုန်းကြီးရဲ့ဇာတိရရွှေဘုံမြို့သိခွင့်ရွာကယောဂီတယောက်အကြောင်းပါပဲအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားလူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးရဲ့ဝံခွဲအကူလည်းတော်ပါတယ်သူ့နာမည်ကဥဖို့ချုံသိခွင့်ရွာမှာပထမဆုံးစသည်တရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်ထဲကတယောက်ပါဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့သုံးယောက်ကတိုင်းနေပြီးပထမတစ်ပတ်မှာခွန်လေးအားထုတ်ကြတယ်တော်တော်လဲရင်းရင်းဌာနအားထုတ်ကြပါတယ်ဒီနေ့ကိုကွန်တရားနဲ့သေလိတလိစားဖို့တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကမ္မထမ်းကြောင်းကိုယူလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မစားပြင်မတောက်ဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီကွမ်းရခွန်းတစ်ခုနဲ့သေလိခွန်းလေးဟာခွန်ရက်စီလို့ကမ္မထမ်းကြောင်းကပြန်လာတဲ့အခါမှာအထုပ်အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ပါလာကြတယ်။ဘယ်လောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အထုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုထောက်ဆကြည့်ရင်သိနိုင်တော့ပါတယ်။အားကြစရာလည်းကောင်းပါလေ။ဒီလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ကြတဲ့အတွက်သူတို့ဟာအားထုတ်လို့3ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာယုံနာအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တဲ့ဥရိယဗျာညာကိုရောက်ပြီးတော့အယောင်လင်းတွေပိဋိပတ်တာတွေကိုပိဋိပတ်တာတွေကိုတွေ့ရလို့အလွန်မင်းဝမ်းသာနေကြတယ်အသက်30ကျော်40ဒီသက်ရွယ်ရောက်မှတို့ဒီတရားတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့သူတို့တွေ့ပုံတွေကိုဘုန်းကြီးပြောကြတယ်သူတို့ကပထမဆုံးအားထုတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာနေခြင်းနဲ့နေကြပါစေတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲမှမြဲမှနေကြဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ဝမ်းသာတာတွေကိုမှတ်ပြီးတော့ပယ်ဖို့တော့မပြောခဲ့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့လည်းပဲနောက်လေးရက်ဆက်ပြီးအားထုတ်ပြင်မယ်လို့ဝမ်းသာတဲ့စကားကမတက်ကြဘူးရဲ့အင်းငယ်နာပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ဝင်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အခါမှာသူကပြောခဲ့တဲ့ဝမ်းကွဲအကိုဖြစ်တဲ့ဘုရားကျောင်းဟာဘင်္ဂညာဆင့်ကိုသူရောက်လာတယ်။အဲဒီတော့သူ့မှာဖောင်းနေ၊ပိန်နေလို့သာမှတ်နေရ။ဝါမိုက်ဘုံသာနာကိုလည်းမတွေ့ရဘူး။ဘိုးကြီးလည်းပြောင်းနေလို့ဒီမှာရှိပါသေးရဲ့လားလို့လက်နဲ့တောင်မှသူကစမ်းကြည့်မိသေးတယ်။ပြီးတော့ညီနိုင်တွေ့တိုင်းလည်းရွရွရနဲ့ပြည့်နေတာတွေကိုကြည့်တွေ့နေရတယ်။မြေကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းရွရွနဲ့ပြည့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဝိပင်နေကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းတရွရွနဲ့ပြည့်နေတာကိုသာတွေ့ရတယ်။အဲဒီလိုအကုန်လုံးတရွရွနဲ့ပြည့်နေတာကိုကြည့်တွေ့နေရတော့သူမူလကမှတ်တင်ထားတာနဲ့မကြိုက်ပဲဖြစ်နေလို့သူကဒီလိုစဉ်းစားကြတယ်။အဲလိုလဲဆိုတော့မြေကြီးသစ်ပင်ဆုံးတိုင်အစရှိတဲ့ဗဟိတဥရုဇယုတ်ကျန်းတွေကိုဒီလိုခဏမစဲပြည့်နေတယ်လို့သူကမထင်ခဲ့ဘူး။အမတန်ကြာမသာပြည့်တယ်။တော်တော်ကြာအောင်တည်နေတဲ့ရာဟုထုတွေပဲလို့သူကဒီလိုစောစောကယူဆထားတယ်။ဒီလိုယူဆရှိနေတာတဲ့ကဝိပဿနာညာဝိပဿနာရှုလို့ဝိပဿနာညာကနည်းနည်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှီးလာတဲ့အခါကာလကြတော့ပြေးပြီးပြည့်ပြေးပြီးပြည့်နဲ့မပြတ်ဖြစ်ပြနေတာကလေးတွေကသူ့မှာအထူးမရှုရမစင်ညာပဲနဲ့အလိုလိုချင်းကြားလာတယ်။ဒီရင်နဲ့ပြည့်နေတာလေးတွေကိုသူ့လိုလိုက်ပြီးတော့သူ့လိုလိုလိုက်ပြီးတော့ပြီးနေတယ်။ဒီလိုအလင်းမြန်ပြည့်ပြီးမမြဲတဲ့သဘောတွေထင်လာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာမူလကယူဆထားတာတွေနဲ့ ကြောင်းညာဖြစ်နေတာပေါ့ဒါနဲ့သူစိတ်ထဲမှာလောလောဆယ်ဥပါဒနာကျွနေခြင်းထင်တာတွေကပဲမှားနေသည်လားသို့မဟုတ်မျက်စိကပဲဝိရဝါဒများဖြစ်နေတာလေလားလို့တန်မြတ်ဖြစ်လာကြတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီဥပ္ပိုလ်ချုပ်ကဘုန်းကြီးကိုမင်းများကြောက်တာတယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဖြည့်ဆင်းပြီးတော့ပြောရတာပေါ့အဲဒီလိုကိုယ်တိုင်းမြင်တိုင်းတရွရွတင်းရင်နဲ့ချင်းနေတာတွေဟာအမှန်တွေကြီးပါပဲအသိဉာဏ်တွေကများလာတဲ့ခါကာလကျတော့အတူမရှိရဘဲနဲ့တွေ့တိုင်းမြင်တိုင်းဖြစ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့ဒီလိုပဲပိုင်းခြားပြီးတော့သိလာတာပါပဲဒီလိုထင်တာသိတာတွေဟာအကုန်လုံးအမှန်ကြီးပါပဲလို့ပြောရတယ်အဲဒီဥပ္ပိုလ်ကျောင်းကနောက်မကြခင်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်နေအစဉ်တိုင်းတည်းပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေကိုလည်းသူဖြစ်ပုံတိုင်းပြောပြပါတယ်အခုတော့သူလည်းမရှိကြပါဘူးဘယ်လုံးသွားပါတကယ်သိညာပြီးတော့ညာမိလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာမစဲဖြစ်ပြနေတာတွေကိုမတွေးမဆရာပဲနဲ့ကျွမနေုံညာနဲ့အလိုလိုသိနိုင်တယ်ဆိုတာအဲဒီဥပ္ပိုလ်ချုပ်ရဲ့သစ္ဆုတ်ပါဝုထုဖြင့်ထင်ရှားပါတယ်ညာကတကယ်ထက်သန်လာပြီဆိုတော့မူလကယူဆထားတဲ့အထင်မှားသည့်နားတွေကိုသွားမိုးပြီးအမှန်တိုင်းသိလာတော့တာလေညာကဒီလိုသာသိနိုင်တဲ့သံသတိမရှိဘူးဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအမှန်တရားတွေကိုအခုလူတွေမှာငမတမ်းပဲသိဖို့ရခက်နေမှာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဗေဒိလူတွေကမြင်တာကိုလည်းတစ်သက်ပြီးအမြဲမြင်နေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ကြားတာကိုလည်းတစ်သက်တည်းအမြဲကြားနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။သိတာကိုလည်းအစဉ်သာဝရသိနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။မြညာကြရသိရတာတွေကိုလည်းအစဉ်ထားကြတဲ့ကြံနဲ့ကြည့်နေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်အမှန်ကားတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြင်တာတွေဟာမြင်ပြီးရင်ပြောက်သွားတာကြီးတယ်နောက်ထပ်မြင်လည်းအသေးပဲနောက်ထပ်မြင်တိုင်းအသေးကြီးပဲတစ်စက်ကလောက်တောင်ဒီရနေတာမရှိဘူးချက်ချင်းပြောက်သွားတာကြီးပဲကြားတာသိတာတွေလည်းကြားတိုင်းသိတိုင်းအသေးသေးကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုဒဂရီစိတ်ဒဂရီညာနဲ့ဆင်ញင်လို့တော့ညနေကြက်ကြက်သဘောကျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခြေတိုင်းခြေတိုင်းကိုရှုမှပြီးပြည့်တဲ့ဝိပဿနာညာကတော့ပဋိကောင်းပါတယ်။မူလကရှိနေတဲ့အထင်မှားသည့်မှားတွေကိုသူ့လိုခြေဖြက်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းသိလာပါတယ်။ဘုန်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမြင်တာတွေကိုအထူးမရှိရဘဲနဲ့လဲဒီကြီးကြီးနဲ့ပြည့်နေတာကိုသူ့လိုသိလာရတယ်။တိုက်ပြီးချူမနေရင်လဲတမြင်ချင်းပြက်ပြက်သွားတာကိုသိနိုင်တယ်မြင်လာတဲ့ကြားလာတာပိုးပြီးသိလို့ရတယ်ကြီးတွေခွေးတွေကြီးနေဩနေရင်ဒါကလေးလူတွေမှာတော့အတန်းရှိကြီးလို့ထင်ရတယ်အမှားတိညာရှင်းနေတဲ့ယောဂီမှာတော့တစ်ပိုင်းစီပြက်ပြက်ပြီးတော့ထင်တယ်တန်နဲ့တန်ကြားနဲ့ကြားမယုံအပြက်ပြက်အတူတူလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ရှင်လေဘုရားစကားပြောတာတွေသခင်တန်တွေကိုသုံးစားပြီးမှနေရဲ့အဲ့ဒီအတန်တွေဟာအပြတ်ပြတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ရှင်လေဒါကြောင့်ဒီလိုကျุမနေတဲ့ယောဂီမှာဘာမှအနေရိပ်ပဲမရဘူးဘာရစရာလည်းမထင်ဘူးမုန်းစရာလည်းမထင်ဘူးကြားလိုက်ကြောက်လိုက်ကြားလိုက်ကြောက်လိုက်နဲ့ပျောက်ပျောက်သွားတဲ့သဘောကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မမြဲတဲ့သဘောပဲသူ့အတူရှင်းပြီးတော့သိပြီးသွားပါတယ်မမြဲတာတွေကြီးပဲလို့ရှင်းပြီးပြီးမှတော့ဖြေလိုက်ပြဲလိုက်နဲ့မပြနှိမ့်ဆက်နေတဲ့နှိမ့်သက်ပါရဝဲမရှိတဲ့တရားပဲအာကိုစရာဘာမှမရှိဘူးဘယ်ကြီးမစိုးသိပြနိုင်လို့ကြောက်စရာပဲရှင်းရလေကြီးပဲလို့ဒါလိုလည်းပဲသိမြင်သဘောကျသွားပါတယ်ဘယထေနာဒုက္ခဘယထေနာကြောက်စရာကောင်းသောနဲ့သဘောကျအောင်ဒုက္ခရှင်းရပဲခဏမစဲဖြစ်ပြနေလို့ကြောက်เสียကောင်းပါတယ်ဒီကိုကြီးဟာတော်တော်နဲ့မသေးနိုင်မပြတ်နိုင်ဘူးအကြာကြီးအသက်ရှင်ပြီးကြီးနေတဲ့အခိုင်မာကြီးပဲလို့အရင်ကထင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီကိုကြီးကိုအာကိုကြာကြီးနေနဲ့ထင်ခဲ့တယ်အခုဝိပဿနာရှင်တွေ့ရတာကတော့ခဏမစဲဖြစ်ပြနေတာကြီးတွေ့နေရတယ်ဒီတော့ပြည့်ပြည့်သွားတဲ့ယုံနာနေတဲ့အသေးသေးထပြီးမဖြစ်လာရင်ဘယ်ကြီးမဆိုးသိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒ ဘယထေနာကြောက်စရာကောင်းသောနယ်သဘောကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲပဲလို့ဒီလိုအသိဉာဏ်တွေလဲဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ခန္ဓာမကျက်ဖြစ်တယ်နေတဲ့တရားတွေဟာဘာမှနှိမ့်သက်စရာသာစရာအာဟုစရာမရှိဘူးမကောင်းတဲ့တရားတွေဆင်းရဲတွေကြီးပဲလို့ဒီလိုထင်မြင်သဘောပေါက်လာတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ်လိုအတိုင်းမဖြစ်ပဲသူသဘောအတိုင်းသာဖြစ်နေတာတွေကိုတွေ့ရတယ်အရင်တုန်းကတော့ကိုယ်သွားခြင်းသွားကိုယ်ထိုင်ခြင်းထိုင်ကိုယ်ထခြင်းထကိုယ်မြင်ခြင်းမြင်ကိုယ်ကြားခြင်းကြားကိုယ်လုံးချင်ရလုံးလို့သူသဘောအတိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့ထင်နေခဲ့တယ်ယခုရှုနေတွေ့ရတာကတော့ဒီလိုပါမဟုတ်ပဲယုံနေတာသူတို့နှစ်ခုဟာအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်သူဟာသူဖြစ်နေတာကိုပဲတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ရင်နဲ့စိတ်ရှိမှကိုယ်ရုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဘာရင်နဲ့စိတ်ရှိမှဘာရုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုသူကြောင့်ရှိမှသူဖြစ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့မြင်ကြရှိမှမြင်တယ်။မြင်ကြရှိရင်တော့မမြင်မြင်လို့ကိုမရဘူး။မြင်သွားတော့တာပဲ။ကြားစရာရှိမှကြားတယ်။ဝမ်းသာစရာရှိရင်ဝမ်းသာတယ်။စိတ်ပူစရာရှိရင်စိတ်ပူတယ်။အဲ့ဒါတွေလည်းသူတို့ဆင်ရအကြောင်းကရှိနေလို့ရှိရင်ဖြစ်သွားကြတော့တာပဲ။မဖြစ်အောင်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ပြည့်နေတဲ့သဘောတရားလေးတွေပဲ။ကိုယ်လိုအတိုင်းဖြစ်တာရဲ့လို့ဘာမှမရှိဘူး။ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ပြီးအစဉ်သာရသက်ရှင်နေတဲ့အသက်ကောင်အတ္တကောင်ငါးကောင်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူး။သူ့ခိုက်တာနဲ့သူဖြစ်ပြည့်နေတဲ့သဘောတရားကြီးပဲဆိုတာကိုရှင်းရင်းရှင်းရင်းအလိုလိုသဘောကျလာတယ်။ဒါကြောင့်မမြဲဆင်းရဲသဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော့ပြီလို့ဆိုထားတာဒါလို့အပြီးရှင်းအောင်လို့ဒီလိုအပြီးရှင်းအောင်လို့ပဲရှိရတာဝိပဿနာရှိအောင်မှဒါတွေကလွေရင်းပဲဒီပြင်ပီတိပါဒတိတွေအကြောင်းလင်းတွေဒီလိုဝန်တာစရာတွေကိုလည်းသူညာနဲ့သူတော့တွေ့သွားမှာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့လွေရင်းနေမဟုတ်ပါဘူးယူတိုင်းယူတိုင်းပြက်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့မမြဲဘူးဆိုတာကိုသိဖို့ရဲ့ဒီရင်ပြခြင်းကမပြသိနှိမ့်ဆက်နေလို့ဆင်းရဲကြီးပဲဆိုတာကိုသိဖို့ရယ်သူသဘောအတိုင်းသူဖြစ်ပြနေလို့အနတ္တပဲဆိုတာကိုသိဖို့ရယ်ဒါတွေကလွင်ရင်းနေပါပဲအဲ့ဒီလွင်ရင်းဖြစ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအသိဉာဏ်တွေဟာရှုနေုံနဲ့ပဲရှင်းသွားတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တိုင်းမှရှုယုံနာစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲဆင်းရဲသဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည်လို့သံဃာကဆိုတာပရိသတ်မုတ်ကလေးတွေဆိုရတာจิตတိုင်းမှရှုယုံနာစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်ဆို
1: จิตတိုင်းမှရှုယုံနာစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်จิตတိုင်းမှရှုယုံနာစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်จิตတိုင်းမှရှုယုံနာစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်
0: မမြဲဆင်းရဲသဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည်ဆို
1: မမြဲဆင်းရဲသဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည်မမြဲဆင်းရဲသဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည်မမြဲဆင်းရဲသဘောပဲညာနဲ့ရှင်းတော်သည
0: ်ညာနဲ့ကိုယ့်အကိုပဲရှင်းသွားမှာနော်သူများပြောလို့ဟောလို့သဘောကြရတာယုံကြည်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုအာတုဘာသာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကိုယ်မှာဒီလိုမရှင်းသေးလို့ရှိရင်ငါဒီညာဆင့်ကိုမြောက်သေးလို့ပဲလို့သာအောင်းမိသေးတော့ရှင်းအောင်လဲအာထုတ်ပေါ့ဒီညာရှင်းရင်ကိုယ်လည်းရှင်းရမှာပေါ့အားငယ်ပြန်ရှိပါဘူးဒါကအာထုတ်လိုက်ရင်မကြပါဘူးရှင်းနေရင်ပဲခဏမစက်ဖြစ်တယ်နဲ့လို့မမြဲဘူးဆင်းရဲပဲသဘောတရားများပဲလို့ဒီလိုရှင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမမြဲဘူးဆင်းရဲပဲသဘောတရားများပဲလို့အသိဉာဏ်ရှင်းသွားတော့ကျွမမိသည်များအာယုန်တွေကိုမြဲတယ်လို့လည်းမဆွဲလာတော့ဘူးချမ်းသာတယ်တင့်တယ်လဲလှပါတယ်ကောင်းတယ်လို့လည်းမဆွဲလာတော့ဘူးအတ္တကောင်အသက်ကောင်ငါကောင်ပဲလို့လည်းမဆွဲလာတော့ဘူးအဆွဲလန်းတွေအကုန်ကင်းသွားတယ်ဒီလိုအဆွဲလန်းတွေကင်းသွားတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အရိယာမင်းနဲ့ကိလေသာငြိမ်းပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အနုပါရိယံမဆွဲလန်းလင်းနပရိဒသတိမဆာလောင်မတောင်းတာ
2: အာပရိဒါသံမစားလောင်မတောင်းတာလင်သစ္စတေညေဝပရိနိဗ္ဗာယတိအလိုလိုပင်ကိလေသာငြိမ့်သဖြင့်ငြိမ့်အေးလေတော့ဤလို့ငါစွာဘုရားဟောကြားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စွဲမူကင်းပြောက်မလန်းပေါက်ဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်သည်လို့ဆောင်းဘုရားဆိုထားတယ်။ဂျူတိုင်းဂျူတိုင်းကျွမိတဲ့အာယုံမှာအနုတ္တိမကိန်းဘူး။ဒါကြောင့်စွဲမူကင်းတယ်။ဉာဏ်မှာလဲစွဲလာမှုမရှိဘူး။ရရမှာလဲဆွဲလာမှုမရှိဘူး။နာယစာရဒုတိယကျန်တိယတွေမှာလဲဆွဲလာမှုမရှိဘူး။ဒုက္ခိတာနဲ့သူจิตပေါ်ပြီးကြောက်ကြောက်သွားလို့မမြဲဘူးလို့သာထင်တယ်။မြဲတယ်လို့ဆွဲလာပြာမရှိဘူး။ကြဲလိုက်ကြဲလိုက်နဲ့ဒီပြမှုကမပြားနေစင်တယ်လို့ငြဲကြီးတယ်လို့သာထင်တယ်။ချမ်းသာတယ်ကောင်းတယ်လှပါတယ်တင်းတယ်လို့ဆွဲလာပြာမရှိဘူး။သူသဘောအတိုင်းသူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားကြီးပဲလို့သာထင်တယ်။တဲ့လုံးတော့ဘွာလုံးသက်ရှင်ပြီးတင်းနေတဲ့အတ္တကောင်အသက်ကောင်ငါကောင်ပဲလို့ဆွဲလမ်းကြမရှိဘူးဒီလိုအသိညာထဲမှာရှင်းသွားရင်ဒီလိုအသိညာရှင်းတော့ဆွဲလမ်းမှုတွေလည်းကျင်းသွားတယ်ဆွဲလမ်းမှုကျင်းတော့အရိယာမင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာခန္ဓာဒေသနာတွေနဲ့အကျယ်ရှင်းပြအောင်မယ်တတနာနိနိရောဓဥပါရဏနိရောဓဥပါရဏနိရောဓဘဝနိရောဓဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓဇာတိနိရောဓသရာမရမံဘောကာပိရေဝဒုက္ခဒေါမသူပါတာနိရောဓံတိဧဝမေတတကေလသဒုက္ခခန္ဓာသာနိရောဓဟောတိသာပန်ယုတ်ပါလိတော့တတမနှစ်သက်သောထိုပုဂ္ဂိုလ်အားနာမည်နိရောဓနှစ်သက်မှုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥပါဒနာနိရောဓဆွဲလာမှုဥပါဒံဤချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဥပါဒနာနိရောဓဆွဲလာမှုဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ဆွဲလာမှုဥပါဒံချုပ်သွားရင်ဘဝနိရောဓကာမဘဝဆိုတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကချုပ်ပါတယ်တဖန်ဘဝတွေဖြစ်ဖို့ကံအစ်မဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့ဘဝနိရောဓကာမဘဝဖြစ်ကြောင်းကံချုပ်ခြင်းကြောင့်တဖန်ဘဝတွေဖြစ်ဖို့တာအသင့်မရှိလင်းဇာတိနေတော်တော်ဘဝတွေဖြစ်ခြင်းချုပ်ပါတယ်တဖန်ဘဝတွေမဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့ဇာတိနေတော်တာဘဝတွေဖြစ်မှုချုပ်ခြင်းကြောင့်တဖန်ဘဝတွေမဖြစ်ရလင်းဇရာမရဏံအိုရာခြင်းတရားခြင်းဒီ၎င်းဘောကပရိဒီဝဒုက္ခသမနာတို့ဘာယသာဆိုဤကုသရခြင်းကိုကျွေးရခြင်းကိုစင်ရခြင်းစေလုံးမသားခြင်းခြင်းစွာစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့စီ၎င်းနေလို့သံသည်ချုပ်သွားကြပါれကျင်းသွားကြပါれဧဝံဤကြဆိုခဲ့သောဤဖြင့်ကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတဏိရောတော်ဟောတိဆင်းရဲအဆုပုံတက်တဲ့

0: ဒီပဲကျင်းကျင်းကုန်တယ်ဒါကမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းသင်ရင်းကြီးနဲ့တဏှာနိဗ္ဗာန်ကိုဝိပဿနာမဲ့နဲ့ဆက်ရောက်နေပုံပါပဲအရိယာမဲ့နဲ့ဆက်ရောက်ပုံကိုတော့သောတာပန်မဆုပေါင်းပြီးတော့ပြောရမယ်ဒါကြောင့်သွဲမှုကင်းပြောက်မဲ့လန်းပေါက်ဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီလို့ဆိုထားတာပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောမှန်ကိုသိပြီးတော့နိစ္စဒုက္ခအတ္တအစွဲလန်းကင်းသွားရင်အရိယာမဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါတယ်။အဲဒါသောတော်ပိုင်းကထုတ်ပြခဲ့တဲ့သီလဝန္တသုတ်ရာအချင်းလဲသင်ပြနေပါပြီ။အဲဒီသီလဝန္တသုတ်မှာသီလပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ကဥပါရဏေခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရှုရင်သောတာပတိဘုရားရောက်ပြီးသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်။သောတာပန်ကရှုရင်သရဂံဖြစ်နိုင်တယ်။သရဂံကရှုရင်အနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်။အနာဂံကရှုရင်ယဟန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောထားပုံကိုသောသောပိုင်းကကြားခဲ့ကြပြီမို့လားအဲဒီမှာသောတာပတိဖို့သရဏိဖို့အနာမိဖို့အဟတဖို့ဆိုတဲ့ဒီအရိယဖို့၄ပါးကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာဟာအရိယမဲ့၄ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုသွားတာပဲဒါကြောင့်စွဲမှုကင်းပြောက်မဲ့လန်းပေါက်ဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီလို့ဆိုထားတာအဲဒီအရိယမဲ့လန်းပေါက်ဖို့ရဟာဝိပဿနာမဲ့လန်းကစပြီးတော့ဖောက်ရတယ်ဝိပဿနာမဲ့လန်းဆိုတာလဲယုံနာတို့ရဲ့သင်္ကေင်းသဘောမှန်ကိုခိုင်းချပြီးပြီးတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေညာညာကစပြီးတော့လမ်းဖောက်ရတယ်အဲဒီကနောက်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသင်ပြီးပြီးတော့ပြီးတဲ့သစ္စာပရိက္ခညာစခန်းကိုရောက်လာတယ်အဲဒီကနောက်ဆက်ပြီးရှုကြတော့ခြူတိုင်းခြူတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးကြောက်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရတဲ့သက်သက်သားတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွေးကျွေးင်းပဲမမြဲဘူးဆင်းရဲပဲအနတ္တသဘောတရားပဲလို့သုံးပါဆင်ခြင်နဲ့သမထနာညာစကားကိုရောက်လာတယ်။အဲဒီစကားမှာတော့ဆင်ခြင်တို့ကလည်းကောင်းကောင်းနဲ့ဘုရားတော်တန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကနီးညိုညိုနဲ့သုံးပါဆင်ခြင်ကြည့်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီစကားမှာအချင်းကြားနေတတ်တယ်။မသုံးသမဆင်ခြင်ပဲရှုမယုံလေရှုမသွားရင်တော့အတိလေးတွေကသောသောဘာဝရှင်များများဖြစ်လာတယ်။မာရတဲ့အာယုံကိုလည်းအစနဲ့အဆုံးနဲ့အပြင်းနဲ့အပြည့်နဲ့ပိုင်းခြားသေးတဲ့ဥရိယပညာစကားကိုရောက်လာတယ်။ဒီစကားမှာတော့ကျူမာရာလည်းလွယ်တယ်။အရာဝင်တို့မိတိပါဒရီတို့ဒီလိုသူတွေကလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါတော့ကမှမဖြစ်ဘူး။မတွေ့ဘူးတာတွေဝမ်းသာစရာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲ။ဒီတော့ယောဂီမှာဝမ်းသာတက်ကြွသည်အရာသာတွေသိပ်ပေါ်နေတာပေါ့ပထမတရားထုတ်ခါစားကတော့စိတ်မပြေမသွားအောင်ကိုအင်မတန်ကြောက်ရွံ့စေရပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်နဲ့မမှတ်မနေတာတွေကလည်းအများကြီးပါပဲအကျိုးမကြတာတွေကလည်းပဲများနေတတ်ပါတယ်အကျိုးပုဂ္ဂိုလ်မှာတော်တော်ပဲသင်္ပမအထောက်ရပါတယ်မလွယ်လာပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာသမားတွေယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့မိမိဓမ္မဆန္ဒကလည်းကောင်းကောင်းနဲ့နောက်မဆုတ်ပဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်မယ်ဆိုတော့ဇွဲနဲ့အားထုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့ဒီခက်တယ်ဆိုတော့အောက်ခြေစကားနေကိုကျော်လွန်လာတာပါပဲအဲ့ဒီလိုကျော်လွန်လာတော့ဒီဥရိယပညာစကားကိုရောက်လာတယ်ဒီညာစကားကတော့ရဲနေရကြတာပဲကျူးမာတာလဲသက်သာလွယ်ကူတယ်မှလို့ကလည်းကောင်းတယ်အယောင်လင်းတွေကလည်းပဲပေါ်လာတတ်တယ်ပီတိတွေကလည်းပဲကိုယ်ထဲမှာချိုးချင်းချင်းစိတ်နေစိတ်ငြင်းငြင်းငြင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်ရောစီရောပေါ်ပါပြီးနေလို့ကိုယ်ရောစီရောပေါ်ပါပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့ကလည်းပဲသိတ်ကောင်းနေတယ်။အမှတ်စရာအယုံကလည်းအမှတ်တရပေါ်မှာသူ့အတူလာပြီးကြကြနေတယ်လို့ပဲသင်ပေါ်နေတယ်။အမှတ်တရကလည်းမှတ်စရာအယုံပေါ်မှာသူ့အတူကြနေတယ်လို့ပဲမှတ်ရင်မှတ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီကမှမမှတ်နိုင်တာမေ့သွားတာရဲ့လို့လည်းပဲမကြည့်တော့ဘူးအတိကလည်းမှတ်တိုင်းမှတိုင်းရှင်းနေတယ်နှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်လိုက်ရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးသွားတယ်ဒီကကြားနာဘူးမှတ်သားဘူးတဲ့အတိုင်းယုံနာအိစ္ဆဒုက္ခအနာတ္တဆိုတာတွေကိုရှောက်ပြီးစဉ်းကျင်လိုက်ရင်အကုန်လုံးရှင်းပြီးတော့သဘောကျကြသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်တရားဟောခြင်းနဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်သူဟောရရင်သိကောင်းတာပဲလို့လည်းထင်နေတာတည်းဒါပေမဲ့မူလတည်းကဘုဒ္ဓတာမရှိတဲ့သူဆိုရင်
1: တကယ်တော့သူမဟောရပါဘူးဘုရားမရှိဘဲနဲ့ဟောရင်အချိုးလည်းမကြတာပါဘူးဘယ်လိုလဲသူသိတဲ့မှာတော့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတိုင်းသိပြီးတော့ရှင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်တရားဟောခြင်းပြောခြင်းနဲ့သိတဲ့ကြွပြီးတော့နေတာတဲ့ဝန္တာတဲ့ကြွပြီးတကားတူလည်းတော်တော်များများပြောနေတာပါလေအဲ့ဒါဟာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရတဲ့မြိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့အရိယာတွေတွေ့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်စစ်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်တူလို့ဆိုရမှာပေါ့အမတန်တံဝိဇာနာတံတံတော်ပိဋိပံမုဇ္ဇာတိဝိဇာနာတံယုံငန်းခန္ဓာတော်ဤအဖြစ်အပျက်ကိုသိမြင်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအမတန်အမြဲနိဗ္ဗာန်ကြီးပါပေ၏။ဝိရိယပညာရောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ရတဲ့အမြဲနိဗ္ဗာန်ပဲ။ဟုတ်တယ်။ဒီပိဋိပံမုဇ္ဇာအတွေ့တွေကအမြဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်စရာလဲကောင်းပါပေတယ်။လဲတဲ့သာရပဲ။အရုပ်စားကပုံမှန်လာကြတာတွေဟာဒီညာကြတော့အပန်းပြီးပြီးသက်သာသွားတယ်။ဆရာအထုရတာကတောင်မော်တရတာနဲ့တူတယ်။တောင်မော်တဲ့လူဟာတောင်ညာစားပြီးမောကြီးပန်းကြီးနဲ့တက်လာကြရတယ်။တောင်မော်ဆင်းလာတဲ့လူတွေကိုမေ့ကြည့်ရင်ရောက်လို့ပါပြီလို့ရောက်လို့ပါပြီလို့ကြီးအားပေးသွားကြတယ်။ဒါနဲ့ရောက်တော့မယ်ရောက်တော့မယ်လို့အားပေးပြီးသင်္မပန်းမှာမယ်တက်သွားရတယ်။ဒီလိုတက်သွားရင်လမ်းခူလာမှာရက်ကလေးထိုင်ကုန်ကလေးသစ်ပင်ကြီးကလေးများနဲ့နားပြာစခန်းကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစခန်းကြတော့အေးမြတဲ့အရေးမှလေညင်းလေးခါပြီးနားနေရတဲ့အခါမှာအစကမောပန်းလာခဲ့တာတွေဟာတခါတည်းပြင်းပြင်းသွားတယ်အရေးထဲမှာနေရလို့လဲချမ်းသာတယ်လေးလေးတွေကတိုက်နေလို့လဲအပူအိုက်ပြေးသွားတယ်စိမ့်လန်းဆိုပြေးတဲ့သစ်ပင်တောတောင်တွေကြီးကျုပ်နေရလို့လဲမျက်စိမှအေးချမ်းသွားတယ်ဒါကြောင့်တောင်ထိပ်ရောက်တဲ့ဖို့ရာအင်းအားတွေပြန်ပြီးပြည်သွားတယ်ဝိပဿနာလို့အာထုရတာကလည်းအဲ့ဒါလိုပါပဲပထမအာထုခါစမှာတော်တော်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အာထုခဲ့ရပါတယ်ကမ္မထဆရာတွေကရောယောဂီဟောင်းတွေကရောအားပေးတာနဲ့ရောက်တော်မယ်ရောက်တော်မယ်လို့အားတက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့အာထုလာခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုအာထုလာလို့ဒီဝိရိယပြညာရောက်တဲ့ခါကာလကြတော့အယောင်လင်းတွေပိဋိပဒါတိတွေဒုက္ခဒရာတွေအစရှိတဲ့တရားရတာဒူးတွေကိုတွေ့ရမှာပဲအရင်ကသင်္မန်းငယ်တာတွေဟာပြင်းပြင်းသွားတယ်ဒီတော့မှပဲနေတာထိုင်တာရှိပြီးစိတ်လည်းပျော်ရွှင်လာတယ်ရှင်းကိုဆက်ပြီးအထုပ်ကိုရလဲဆရာတွေပြန်ပြီးပြည်လာတယ်ဒီစကားလေးကတော်တော်ကိုနေရာကြပါတယ်ဒီစကားနာမရှိပဲတစ်ဆက်တည်းပင်ပန်းပန်းကြီးအထုပ်သွားရမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းဆုံးရောက်အောင်အထုပ်သွားဖို့အင်မတန်ပဲခရင်ပါလိမ့်မယ်ဒီစကံလေးတော့ကြောင်းသာရှိကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အားထုတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်စိတ်ကိုရောက်သွားနိုင်ကြတာပဲဒါကြောင့်ဒီဝန္တာစရာအတွေ့အထူးတွေကိုအမြဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သင့်ပါလေဒီလိုတရားရတာတွေကိုမတွေ့ရသေးတဲ့ယောဂီတွေမှာတော့အားတက်စရာမရှိလာသေးဘူးပေါ့တချို့မှာအားထုတ်တဲ့ရက်ကလည်းတော်တော်ကြာလာပြီဒီလိုတရားရတာတွေကလည်းမတွေ့ရသေးဘူးဆိုရင်သီအားတွေရော့ကြပါရတဲ့တချို့များကမ္မထာငါထွက်တဲ့အောင်ဘာမှတရားရတာတွေကိုမတွေ့ရတာနဲ့တရားထုရတာကိုဘာမှမကောင်းဘူးလို့လည်းထင်သွားရတဲ့ဗဒတရားတွေပြည့်ပြီးကမ္မထာကိုလည်းကြောက်သွားရတဲ့အဲ့ဒါဟာဒီယောဂီနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့မသွားချလို့ပါပဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကကမ္မထာဆရာတွေကကမ္မထာကြောင့်ရောက်လာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောက်ထက်ဆုံးအားဖြင့်ဒီတရားရတာတူလေးလောက်တော့တွေ့သွားပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးအားပေးနေကြတာပဲဒါလေးကိုမြန်မာတွေ့အောင်လို့လဲတိုက်တွန်းနေကြရတယ်တိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းဒီနေရာကိုမကြခင်ပဲရောက်တတ်ကြပါတယ်ဒီနေရာရောက်လာတော့ကမ္မထာဆရာတွေမှာတော်တော်သက်သာသွားသိအောင်ပြရတော့ဘုရားလံဆုံးဒီအထုတ်သွားလို့ရယောဂီမှာသရဆန္ဒတွေတွတ်တဲပြီးတော့သိအားတွေပြည့်သွားပြီဒါကြောင့်ဒီတရားရတာလူတွေကိုယောဂီရဲ့အမြဲနိဗ္ဗာန်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာလေ။ဒါနိဗ္ဗာန်စိတ်မဟုတ်သေးပေမဲ့လို့နိဗ္ဗာန်စိတ်ကိုရဖို့ရအကြောင်း၆ပါးဖြစ်ပါတယ်လို့အထကရာဆရာကလည်းထောက်ခံပြီးတော့ဖွင့်ပြထားပါတယ်။ပြီးတော့ဒီတရားရတာတို့ကိုအမှန်ဥပ္ပီဝတိလူတို့ဤပျော်မွေးမှုဟူသည်များတဲ့လွန်ကဲသောပျော်မွေးမှုလို့လည်းရှင်းမှတ်ထားပါတယ်။လူလောကမှာပျော်ရွှင်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဉာဏ်နဲ့ပြောရတာတွေဒီဘဥစ္စာနဲ့ပြောရတာတွေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပြောရတာတွေဗာရီသမီးကြီးနဲ့ပြောရတာတွေဒီလိုအားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အ
0: အဲ့ဒီအပြော်တွေကပုံပြီးပြောကြကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်တခါကယောဂီတူပြောဥပါတယ်သူဟာလူလောကမှာအပြော်တွေတော့တော်တော်များများပဲတွေ့ဘူးခံစားခဲ့ဘူးပါပြီတဲ့ဒီတရားရတာမျိုးကတော့ဘယ်ဟာမှမမှီပါဘူးဘယ်လိုကောင်းနေကောင်းနေတယ်လို့ကိုမပြောနိုင်အောင်ကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဘူးတယ်ဒါတော့ဒီလိုတရားရတာလေးကိုမတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေကတွေ့အောင်အားထုတ်ကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ်တွေ့ပြီးရင်လည်းတော့လောက်ပလားလို့မေးကြကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့ရင်လည်းပဲမပြည့်စုံနေပါဘူးအဲ့ဒီရတာကိုတွေ့တော့လဲအဲ့ဒါကိုလုံမြောက်သွားရှုမျက်ရှုသွားပြန်တာပါပဲအဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးရှုသွားလို့ဒီအဆင့်ကရှေ့ကိုတိုးတက်သွားတဲ့အခါမှာဘုံသဏ္ဍာန်ထေရယတွေမထင်တော့ပဲကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကြည့်တွေ့ရတယ်ဘောလာလာလေးတွေဟာမှားလိုက်ရင်ကြောက်သွားရင်မှားလိုက်ရင်ကြောက်သွားရင်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကြည့်တွေ့နေရတယ်မြင်တာကိုမှားလိုက်ရင်လည်းရေးရေးနဲ့ကြောက်သွားတာပဲကြားတာကိုမှားလိုက်ရင်လည်းကြောက်သွားတာပဲကိုယ်ရာဆန္ဒကိုမှတ်နေရင်လဲဒိဋ္ဌိနဲ့ပျောက်သွားတာပဲမောလာတဲ့အာယုံနေမကားသေးဘူးမှတ်သိနေတဲ့စိတ်ရောတခါတဲ့အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ပျောက်ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုအာယုံရောအသိရောမှတ်တိုင်းမှတိုင်းပျောက်ပျောက်သွားတာကိုတွေ့နေရတာဟာသင်္ကညာနဲ့အဲ့ဒီလိုမှတ်တိုင်းမှတိုင်းဒိဋ္ဌိနဲ့ပျောက်နေတာကိုကြည့်တွေ့ပါများလားတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြောက်စရာအနေနဲ့ထင်လာတယ်ဘယညာမှာပဲအဲဒီလိုတပြက်တပြက်နေတာတွေကိုမကောင်းဘူးလို့လည်းပဲအပြစ်မြင်လာတယ်။အာရီနောညာမှာပဲ။အဲဒါတွေကိုရှုနေရင်ကြီးငွေလာတယ်။နိဗ္ဗာန်ညာမှာပဲ။ဒါကြောင့်ဧဝံပတံဘိခဝေသုတဝါရိယသာဝကောရူပသမိန်တိနိဗ္ဗာန်တိဝေဒနာယတိနိဗ္ဗာန်တိစသည်ဖြင့်ဟောထားပါတယ်။ဘိခဝေယဟနုဧဝံပတံဤဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးဤအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုတွေ့မြင်သောအရိယသာဝကမြတ်စွာဘုရားဤတတိရှိသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ရူပသမိန်သည့်ယုတ်တရားပေါ်၌လည်းနိဗ္ဗာန်တည်းမပြောမမှု၏ညီငွေလေတော်ဤအရင်တုန်းကတော့မိမိယုတ်ကိုဟာပြောကြကောင်းနေခဲ့ပါတယ်ခင်ရထရတာလည်းကောင်းဝါလာတာလည်းကောင်းကိုယ်ရဆန်းရတာလည်းကောင်းပြောရဆိုရလုပ်ပင်ရတာတွေလည်းကောင်းဘုံလုံးကောင်းကြီးပဲထင်နေခဲ့ပါတယ်ကိုယ်ယုတ်နဲ့ကိုယ်ဟာအာဟုစရာပြောစရာပဲလို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်အခုဝိပဿနာရှုလို့တရားရင်နဲ့ပြည့်နေတာကိုညီတွေ့ရတဲ့ခါကာလကျတော့ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်ကြီးမှဘာမှအာဟုဇာမမြင်ဘူးကြောစရာမကောင်းတော့ဘူး၆တွေ့ညီဝေစရာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ခင်းနေပါတယ်တဲ့ဝေဒနာယပိနိဗ္ဗာန်တိခံစားမှုဝေဒနာပေါ်၌လည်းညီဝေလာညီဝေလေတော့ဤအရင်တုန်းကတော့ကိုယ်ထဲကတွေ့ထီပြီးတော့ကောင်းနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဒီထဲကဝန်တာနေတဲ့သောမနာတာဝေဒနာတွေဒီလိုဝေဒနာတွေကိုသိပြီးနှိမ့်တဲ့သဘောကြခဲ့တယ်။အဲဒီလိုဝေဒနာတွေကိုပဲငါကောင်းစားနေတယ်၊ငါချမ်းသာနေတယ်လို့ထင်ပြီးသိတဲ့သဘောကြခဲ့တယ်။ဖြစ်စရာအောင်လေးတွေကိုမြင်ရကြတွေ့ရလို့ဝန်တာနေရတာကိုအမနာရတာရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။အခုတော့အဲဒီဝေဒနာလေးတွေလည်းသာစရာမကောင်းတော့ပါဘူးတဲ့။အဲဒီဝေဒနာလေးတွေဟာချူလိုက်ပြောလိုက်ချူလိုက်ပြောလိုက်နဲ့ဘာမှနှိမ့်တဲ့ဘဝမရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတယ်။ဘာမှအာမခိုးလို့တဲ့တရားတွေဘာမှကြည့်ပြင်းမရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွေးမှရင်းမဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေကိုလည်း၆တွေ့ကြီးထင်ပြီးမပြောမွေ့ညင်းဝင်နေပါလေ။နိညာယပိနိဗ္ဗာန်တိမှတ်သားမှုပညာပေါ်၌လေညင်းဝင်လေတော့ဤ။ဒီနှုန်းကတော့ကိုယ်ဟာမှတ်ထား၊ဒီဟာမှတ်ထား။အဲဒီလိုမှတ်ထားပြီးတော့မမေ့ပဲမှတ်မိနေတာလေးတွေကပါရစရာဖြစ်နေတယ်။ငါမှတ်ကောင်းတယ်မှညာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုကောင်းတောင်းယူနေခဲ့သေးတယ်အခုတော့အဲ့ဒီမှားသားမှုလေးတွေကလည်းယူတိုင်းယူတိုင်းပြက်ပြက်သွားတာပြက်ပြက်သွားတာကြီးတွေ့နေရလို့ဘုန်းတော်ကြီးအဲတာယာစရာမထင်တော့ဘူးအဲဟိုကမှားရဒီဟာမှားရနဲ့အလုံးများနေတာအလုံးများနေတာဟာကျင်းစရာအလုပ်ကိုယ်လေးအနေနဲ့သာသူထင်တော့တယ်ဒါကြောင့်မှားသားမှုတင်ညာပေါ်မှာလည်းညင်းဝင်နေပါတယ်သင်္ခါရေသူပိနေပင်တဲ့ဒီပြုပြင်အာထုံမှုသင်္ခါရတို့ပေါ်နိုင်လဲညီငွေလေတော့ဤသင်္ခါရဆိုတာကိုယ်မယ်ဆမယ်ထိုင်မယ်ဆမယ်ဘာလုံးမယ်ညာလုံးမယ်စသည်ဖြင့်ကြံစည်နေတာတွေပါပဲအဲ့ဒီကြံစည်အာထုံနေတာတွေဟာသင်္ခါရတွေပါပဲအမူအရာဟူသမျှကိုသူကပဲလုပ်နေတယ်ဘုံမူအရာတွေနှုတ်မူအရာတွေစိတ်မူအရာတွေအမျိုးမျိုးဟာဒီသင်္ခါရတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာ
1: ငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါသွားတယ်ငါလှုပ်တယ်လို့ဒီလိုထင်နေတာဟာအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကိုထင်မှဆွဲလာနေတာပဲအမှန်ကတော့ငါမဟုတ်ဘူးပြုလုပ်နေတာတွေဟာသင်္ခါရဆိုတဲ့ပြုပြင်မှုတရားတွေကြီးပါပဲဒီကိုအချင်းတော့သတ္တစေရနာမနတိကာရအစရှိတဲ့တရားတွေလောဘဒေါသမောဟအလောဘအရောဒအမောဟအစရှိတဲ့တရားတွေဟာသင်္ခါရတွေပါပဲဒီတရားတွေစုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာအဲ့ဒါကိုငါလုပ်တယ်လို့ထင်နေတာပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကိုလည်းအရင်ဆုံးကတော့ရောစရာတွေလို့ထင်နေကြတယ်ကိုကြိုက်တာတွေကိုကျောင်းကြပါဘာစိုက်ပြီးအားထုတ်လုပ်ပြင်နေရတာကိုကောင်းတယ်လို့ပဲထင်နေတယ်ရောစရာလို့ပဲထင်နေတယ်ဘာကိုပဲလိုအပ်လို့ရအဲ့ဒီအလုပ်ကိုကျန်ပြီးအားထုတ်နေရတာဟာကောင်းတယ်ရောစရာပဲလို့ထင်နေကြတယ်အခုတော့အားထုတ်တယ်အားထုတ်တယ်ဘာမှအနှစ်သားမကြမဲ့ပျောက်ပျောက်သွားတာကိုကြီးတွေ့နေရတဲ့အတွက်ဘာမှမကောင်းဘူး၆တို့တွေကြီးခြင်းကြီးဝိဇ္ဇာကြီးပဲလို့သာသင်နေပါတယ်တဲ့ဝိညာဏသမိန်တိနိဗ္ဗိနေတိသိဉ္ဝဉ္ဉံပေါ်နေတဲ့ညီငွေလေတော့ဤအရင်ဆုံးကတော့ဘဝကြံရဒီဟာကြံရဘဝစဉ်းစားဒီဟာစဉ်းစားရနဲ့ဒီလိုကြံပြီးစဉ်းစားနေရတာတွေကိုအမှန်တရားသာရှိနေတယ်လို့သင်ခဲ့တယ်ရောစရာကောင်းတယ်လို့လည်းသင်ခဲ့တယ်ဓမ္မထာကြောင့်ယောက်ခါသတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီကူကြသိမနေရဘူးမပြမနေရမယ်လို့ဆရာများကပြောတော့ကျဲမကြိုက်ခင်အဘုဒ္ဓါနဲ့ရတာရှိတဲ့ဒီကူကြသိမှုတွေမှဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့သူတို့ကရှင်းနေတာကိုပြီးတော့ကြည်ညာတွေကိုကြည်ပြီးမြင်ညာတွေကိုမြင်သိနေရတာတွေကြားညာတွေကိုကြားသိနေရတာတွေအဲဒီလိုဟာတွေလဲမြင်နာရတာရှိတယ်ကြိုစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အခုတော့မြင်နာကြတာစိတ်ကူတာကြံစီတာကလေးတွေဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြီးချင်းကြောက်ကြောက်သွားတာကိုကြည့်တွေ့နေရတယ်။ဘာမှလည်းနှစ်သန်းကြံရဘူး။မျက်လက်ပြသလိုအိမ်မက်မဲ့သလိုပဲ။ပြီးရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာသင်ကြားပြရတဲ့အတွက်၆တို့ကြီးထင်ပြီးအဲ့ဒီစိတ်ကူးကြံသိမှုတွေပေါ်မှာလဲညှင်းဝင်နေပါတယ်တဲ့။ဥပမာမြေခေါင်ကောင်ကြီးမှနေကလည်းဘူး၆လဲ၆တွေ့နေတဲ့ကွင်းညင်ကြီးကိုရှောက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်မျက်စိထဲမှာ၆တို့ကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေခြင်းစရာမကောင်းဘူးပြင်းစရာကြီးသာဖြစ်နေတယ်။ယောဂီမှလည်းအဲ့ဒါလိုပါပဲ။သိကုကြံမိမှုတွေနဲ့စားပြီး၆တို့ကြီးပြင်းမှုတွေစရာကြီးဖြစ်ပြီးထင်နေပါတယ်တဲ့။အခုပြောခဲ့တဲ့အခုပြောခဲ့တာတွေကတော့ခန္ဓာဒေသနာတော်အရမြင်ွေပုံပဲ။အာယရဏဒေသနာတော်အရဆိုရင်တော့ဒွား၆ပါးကတိရတာတွေပေါ်မှာ၆တို့ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မြင်ွေနေပါတယ်။အရင်ကတော့မြင်ရတာကြားရတာတွေဟာကြောစရာကောင်းနေတယ်။ယခုတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းချက်ချင်းပြတ်ပြတ်သွားတာကိုကြည့်တွေ့နေရတဲ့အတွက်မြင်ရမှလည်းကြောစရာမကောင်းတော့ဘူး။ကြားရမှလည်းကြောစရာမကောင်းတော့ဘူး။ဘယ်လိုထူးထူးဆန်းဆန်းတွေကမှကြည့်လို့လည်းစိတ်ကြားလို့လည်းစိတ်မရှိဘူး။နားရမှလည်းကြောစရာမကောင်းဘူး။စားရမှဆိုရင်အရသာကောင်းလေးတွေကိုစားရတာဟာအမှန်တန်ကောင်းတယ်။ရတာရှိတယ်လို့ရှင်းကထင်ခဲ့။အခုဒီညာရောက်လာတဲ့ခါကာလကျတော့အဲ့ဒီလိုအစာကောင်းတွေကိုစားရတယ်နဲ့ဘာမှရတာမရှိဘူးဘာမှမကောင်းဘူးလို့သာထင်ရတယ်။ကျူးမပြီးစားနေရတာဟာဘာမှရတာမရှိဘူး။မမဖဲနဲ့လိုလိုလားလားစားရရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲလို့ဒီလိုလည်းထင်တာတည်း။အဲ့ဒီလိုထင်တာကတော့ဟုတ်လဲဟုတ်ပေတယ်။မကျူးမဖဲနဲ့အလိုစားနေတဲ့လူတွေမှာကြာပေါ်ထင်ပေါ်စေရတာကိုပြီးတဲ့စားသည့်ဝိသီဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီရတာကိုကြံလီစဉ်းစားတဲ့မောဓာဝုတိလည်းဖြစ်တယ်။ချိုးတယ်၊ချင်းတယ်၊ကောင်းတယ်စသဖြင့်စဉ်းစားပြီးရတာခံတဲ့ဝုတိတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အရသာရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကိုသင်ရင်တဲ့ဝုတိတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စားရတာဟာဉာဏ်ရှက်ပြီးတော့ရတာပေါ်နေတယ်။အဲဒီဝိသိစဉ်ဆောင်ဘုရားတော့သင်္ဇေရတာတိယစသွားဒါကအရသာလေးပေါ်ပေါ်ခြင်းရတာလေးပြီးပါတဲ့ဝုတိတဲ့။ဒီဒီတရားစဉ်းစားကြံရတဲ့ရတာလေးပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးပြန်စဉ်းစားသမျိုးခါတာပေါ့။ဗန္ဓံတရားပညာပေါ်ကအဲ့ဒီအရသာစားရတဲ့ဝုထုအထေတရားကလေးစိတ်ထဲမှာလုံးနဲ့ခဲနဲ့ပေါ်လာ။ဏီနာမအတိယနောက်ဆုံးမှတဲ့နောက်ဆုံးဩငါသားကပါပဲ။အကျက်သားပဲဝက်သားပဲဖဲပဲ။အဲဘာမှမဟုတ်မဲ့စသည်ချင်းပေါ့လေ။ဏီပြင်းတော့ကပေါ်လာ။အဲ့ဒါလေးဝုထုရှိတယ်။ဒီနေ့ကဉာဏ်ဝုထုနဲ့ဖတ်တူတူပါပဲ။ဉာဏ်ဝုထုတုန်းကတော့သင်္ဇေစင်္ဍမြင်လာစသောအခုတော့သင်္ဇေရတာတိယစသောနောက်တစ်ဝိသီကြတော့ မြင်မိတရားစဉ်းစားကြတရားသိတရားစဉ်းစားကြဒါလေးတော့ပဲကွာပါတယ်နောက်ပါတယ်ဒူပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးတွေဆိုရမယ်ခင်ဇေရသတိယစသွားဆို
2: ခင်ဇေရသတိယစသွား
1: အဲ့ဒါကြာပေါ်ရောက်လာလာရင်ပေါ့ခင်ပေါ်လာတဲ့အရာသာလေးယူစွာသိပါသိုံလေးပဲရှိသေးတယ်လားခြိုးတဲ့ခြင်းနဲ့စတယ်ကျသူမပြောရသေးဘူးသိုံသိုံလေးပဲနောက်သိဒီတရားစဉ်းစားပြန်ရတယ်အဲ့ဒါလေးဆိုအောင်သိဒီတရားစဉ်းစားပြန်ရဆို

0: ဲ့ဒီရှားပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့အရာသာလေးပေါ့ပြီးပြီးတရားလေးပြီးပြီးရတာလေးနောက်ပြန်ပြီးသမြုပ်ခပြီးတော့သင်ရင်နဲ့တဲ့သင်ရင်ဝိသီလေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှားပေါ်ပေါ်လာတဲ့အရာသာအထေရဝိသုလေးလုံးနဲ့ခဲနဲ့ပေါ်လာတယ်တန်ထန်တရားပညာပေါ်ကဆို
1: တန်ထန်တရားပညာပေါ်ကတန်ထန်တရားပညာပေါ်ကတန်ထန်တရားပညာပေါ်က
0: နိနာမသိရနောက်ဆုံးမှာဆို
1: နိနာမသိရနောက်ဆုံးမှာနိနာမသိရနောက်ဆုံးမှာနိနာမသိရနောက်ဆုံးမှာ
2: 1384ခုနှစ်ပြသုလဇန်12ရက်2023ခုနှစ်နိုင်ငံတကာနှစ်သိက္ခူနှစ်ဥကာလသနဝရိတာနေ့ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်တွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်အဲ့တော့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာပေါင်းစည်းသွားကြတယ်တရားရေးဟာတွေ့ဆုံတာတော့ဟိုတလောက်ကြီးအရေးမပါဘူးပေါ့နော်ဥပမာမဲ့ယထာစီရင်တွေ့ဆုံရတာရှိတယ်ပတ်စကားပေါ်မှာတွေ့ဆုံတာရှိတယ်ခီးသွားတာတူးလို့လေးမြန်းပေါ်မှာတွေ့ဆုံတာရှိတယ်သို့တော့တွေ့ဆုံရုံကဥပေါင်းခြင်းဆိုမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လူတွေဟာသရဝါတွေဟာဥပေါင်းတယ်ဆိုဘာကြောင့်ဥပေါင်းပါတာလဲတွေ့ဆုံရုံနဲ့ဥပေါင်းမလားလို့ဆိုတွေ့ဆုံရုံနဲ့မဥပေါင်းဘူးတွေ့တာတွေ့တာပဲအဲ့တော့ပူပေါင်းသွားတယ်လို့ဆိုတာဟာဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ပူပေါင်းရတယ်လဲဆိုတာကိုဖះပဲလို့ဟောတယ်လဲဆိုတာကိုနိုင်မသားကြဘူးလို့တယ်နော်ညဆရာကအကြောင်းရှာပြထားတယ်ပူပေါင်းနေဘာကြောင့်ပူပေါင်းတယ်လဲဓာတုသောပိခွေတတ္တတန်တန်တန်တိဒီစကားလုံးလေးနဲ့စပြီးသုံးတာခွင့်ပါဓာတုသောဆိုတာဒီနေရာမှာဓာတုဆိုတာ element ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နေသဘောဓာတ်ကိုလူရည်ရတဏမှာရှိတဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်အစ္ဆတယစိတ်ဆန္ဒကိုဓာတုလို့ပြောတာဒီမှာနော်ဓာတုလို့ခေါ်တယ်အော်ဒီတိပဲမရဘူးနော်ဒီတုတ်တံမှာအထူးဓာတုသောစန္ဒဣစ္ဆတယစန္ဒဆိုတာအကြိုက်တူတယ်စိတ်ထားချင်းတူတယ်အတွေးတူတယ်လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပူပေါင်းတယ်ဆိုတာဟာစိတ်ဆန္ဒချင်းတူမှပူပေါင်းလို့ရတယ်လေစိတ်ဆောင်ခြင်းမတူလို့ရှိရင်ပူပေါင်းမှုမဖြစ်ဘူးတွေ့ဆုံမှုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာလောကမှာလူတွေဟာအပေါင်းအသင်းဖွဲ့တာပဲဖြစ်စီဟုတ်လားပူပေါင်းကြတာတွေဟာစိတ်ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းကြတာလို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်ဓာတုကိုအစ္ဆတရားပမာဏီလည်းပဲဒီအစ္ဆတရားဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုသုံးကြတယ်ပေါ့နော်ပါဠိစကားလုံးဣဇာတယဆိုတာအဓိအာတယအတွေးအမြင်အယူအဆခံယူချက်စိတ်ဆန္ဒအဲ့ဒါကိုဣဇာတယလို့ခေါ်တာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒဆန္ဒချင်းတူရင်ပေါင်းရတာပဲလေသူကပူပေါင်းမှုဆိုတာဆန္ဒချင်းတူကောပရိဒတ်လောက်တဲ့လူတွေဆိုရင်ပရိဒတ်လောက်ချင်တဲ့ဆန္ဒချင်းတူလို့ရှိရင်ပရိဒတ်ဖွဲ့ရပါွားပူပေါင်းလိုက်တာအေမူမူရင်းစေဝကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအပြောကျူးကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပူပေါင်းမိသွားတာပဲစပေးချမ်းကမှပါဏသဟယလို့ခေါ်တယ်တောက်ဖို့တောက်ဖက်ကြလေပူပေါင်းတော့တာခေါ်တာပေါ့ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းတာဆန္ဒတူတဲ့အခါကျတော့အလုတ်တူသွားတယ် အဲ့ဒီဆန္ဒတူမှုဟာအဓိကစိတ်နေသဘောထားနဲ့စိတ်ဆန္ဒတူညီမှုဟာအဓိကသူကလည်းတာဝါဒနာပါတယ်ကိုယ်ကလည်းဝါဒနာပါတယ်ဥပမာပြောကြတယ်လေအခုအနုပညာလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတာဒီပညာဝါဒနာပါတဲ့လူတွေပေါင်းတာပဲလေအတိမုတ်ဝါဒနာပါရင်အတိမုတ်ဝါဒနာပါတဲ့လူတွေပူပေါင်းကြတာအဆိုကအယိတိဝါဒနာပါတဲ့လူကလည်းအဆိုကအယိတိသမားတွေဥပ္ပေါင်းမှုဖြစ်တာပဲလေတွေ့ဆုံမှုဆိုတာတော့ပွဲလမ်းသွင်းရှိတဲ့အခါမှာဆုံမိတဲ့အခါဆုံမိတယ်ဒါပေမဲ့ပူပေါင်းမှုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနော်ဒါကြောင့်မို့တွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ပူပေါင်းခြင်းပူပေါင်းခြင်းဟာဘာကြောင့်ပူပေါင်းလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအတိတ်တော်မှာရှင်းပြလာဒါလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်လောကလူတွေဆိုတာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေချတာဖြစ်တယ်လေတူတယောက်တည်းနေကြတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပေါင်းသင်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာသူနဲ့ကိုနဲ့ဘယ်တော့ပဲဝေးဝေးဆန္ဒတူလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဖြစ်စီအလုံးနဲ့ဖြစ်စီပူပေါင်းကြတာပဲပူပေါင်းမှုပါဖြစ်လာတယ်ဘယ်နေရာမဆိုပူပေါင်းမှုဖြစ်လာတတ်တယ်ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းနေဣစ္ဆာတရားတူလို့စိတ်တွေသဘောထားချင်းတူလို့ပူပေါင်းတယ်ဆိုတာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဓာတုသောတတ္တသတ္တန္တံတိဓာတုသောဣစ္ဆာတရားစိတ်ဆန္ဒအလိုအားဖြင့်တတ္တတ္တဝါဒီဟာသတ္တန္တံတိပေါင်းစုံပူပေါင်းပြီးကြတယ်တမင်တိဟုတ်လားညီညွတ်စွာရှင်တွေ့ကြတယ်သူတို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဦးချက်ဖွင့်ထွင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိနာတိမုတ်တိကဟိနာတိမုတ်တိဂိဟိတတ္တိတန်တန်တန်တိတမင်တိဟိနာဆိုတာအောက်တန်းကြတဲ့မမြင့်မြတ်တဲ့ကိုချင်းတရားကဲမှာတမိုးမရှိတဲ့အောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေအတိမုတ်တိဆိုတာနှလုံးသွင်းစန္ဒခုနဓာတုလို့ဆိုတာဒီအတိမုတ်တိကိုပြောတာပဲဣစ္ဆာတရားကိုပြောတာနော်အတိမုတ်တိနဲ့ဣစ္ဆာတရားနဲ့ဓိမုတ်တိဆိုတာသူ့အချက်ကိုအချက်သူ့စန္ဒကိုစန္ဒသူ့အမြင်ကိုအမြင်အမြင်ချင်းတွေ့ရင်ပေါင်းတာပဲစန္ဒချင်းတွေ့ရင်ပေါင်းတာပဲအဲ့ဒီမှာဟိနာဓိမုတ်တိကအောက်တန်းကြတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာဝါဒနာပါရာချင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့သူလိုဝါဒနာတူတွေနဲ့ပဲပုံပေါင်းနေအတောက်စားဝါဒနာပါတဲ့သူကအတောက်စားဝါဒနာပါတဲ့သူနဲ့ပေါင်းနေပညာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပညာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းနေလူမှုရေးလှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူမှုရေးလှုပ်သူတွေနဲ့ပူပေါင်းကြတယ်တော့ကရေးချီးချီးအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပူပေါင်းမှုတွေရှိနေတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်စစ်သားမှာငါဟာဘသူနဲ့ပူပေါင်းတယ်လဲ။ငါရဲ့ပူပေါင်းမှုစိတ်တွေသဘောထားဟာမွန်မြတ်တာဟုတ်ကဲ့လား။ကိုယ်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားဟုတ်ကဲ့လား။အတိမုတ်တိနှလုံးသွင်းတရားလို့ပြောတာစိတ်ထဲမှာကြိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုဒီနေရာမှာဣစ္ဆတရားအတိမုတ်တိဆိုရယ်ဒီပါဠိစကားလုံးเนี่ยအတူတယ်မြတ်စွာဘုရားကပထမမကောင်းတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့သူလိုအောက်တန်းကြပြီးတော့စိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေเนี่ยပူပေါင်းနေတဲ့တခါစိတ်ဆန္ဒမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူလိုပဲစိတ်ဆန္ဒမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းနေတယ်ဒီနှစ်ခုကဟိုဖြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ပူပေါင်းလို့မရဘူးစိတ်ထားယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းပဲပေါင်းလို့ရတယ်စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကိုဗမာလူပြောတဲ့အခါမှာဗမာစာပေထဲမှာအသုံးလေးတစ်ခုရှိတယ်ခောတိနာခောတော့တမဏိနာတမဏောဆိုရှိတော့သုံးကြရပေါ့နော်ခုခေတ်တော့သုံးတာနေသွားတယ်ဆိုတော့တဲ့အိဗေကကို ောနိနာခောနောဆိုတာနွားဟာနွားလေးနဲ့ပဲပူပေါင်းတာပဲနွားကစိတ်နဲ့မပူပေါင်းဘူးနွားနွားခြင်းပဲပေါင်းဆုံးခြင်းပူပေါင်းခြင်းအကြီးကနွားနွားနဲ့ပဲပူပေါင်းတယ်သဗ္ဗနေနသဗ္ဗနော

ယဟန်ကလည်းရဟန်းနေတယ်ပဲပူပေါ့မယ်ကောဏိနာခွန်တော်သမဏိနာသမဏောဆိုတာဝါဒနာတူရာစိတ်ဆန္ဒတူရာပူပေါင်းကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို၃နှစ်ဆက်ကလေးလုံးအဲ့ဒါရှင်းတော့ကတော့၃တတ်တယ်အဲ့ဒီရှင်းစာဥဒိတယ်မှာပါတတ်တယ်ကောဏိနာခွန်တော်သမဏိနာသမဏောဆိုတာပါဠိစာပေရတဲ့အသုံးလေးတစ်ခုပေါ့ဆိုလိုတာကတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတယ်စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့လူတွေကစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်ပမာစကားနဲ့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဝါသနာတူရာပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေတ်လူတွေပို့နာလဲလားတို့တော့ဝါသနာဆိုတဲ့စကားလုံးကဣဇာတရားနဲ့မထုတတ်ဘူးအဲ့ဒါတတိထားဖို့လို့တယ်တို့တော့လူတွေနားလဲနေတာဝါဒနာဆိုတာအထုံရနေခြင်းလို့သူရဲ့ literal meaning ကအထုံရနေခြင်းလို့ဆိုလိုတယ်အထုံရနေတယ်ဆိုတာဥပမာကိုဝတ်တဲ့အဝတ်စားတွေထဲမှာပြုတ်လုံးထဲထားရင်ပြုတ်လုံးအနံ့ဆွဲသွားရှင်မွေးထဲသွားရင်ရင်မွေးအနံ့ဆွဲသွားအဲ့ဒါကိုအထုံရတယ်လို့ခေါ်တယ်။အရက်ပလင်းဟာအရက်တွေတုံးကြလိုက်တော့လည်းပဲအနံ့ချမ်းတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဝါသနာလို့ခေါ်တာ။နော်။ငပိပလင်းဆိုရင်ငပိငါပြရေးပလင်းကိုငါပြရေးချက်ထားတဲ့ပလင်းဒီငါပြရေးဒီကုံသွားလည်းပဲငါပြရေးအနံ့ချမ်းတယ်။ဝါသနာရဲ့အတိတ်ကိုပြောပြတာနော်။ထို့တူပဲလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးမှာယဟန္တာဖြစ်လို့လောဘတောင်းလောဘကိုပယ်လိုက်တာတောင်းမှပဲသူကလူချင်းနဲ့အဆုံးကပြတယ်သူအဲ့ဒါဝါသနာလို့ခေါ်တယ်ဆဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတကယ်တော့ဒေါသနဲ့ဆဲတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝါသနာပါလို့ဝါသနာဖြစ်နေလို့နှုတ်ကြိုးနေလို့ဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတာတောင်းပြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါဝါသနာလို့ခေါ်တယ်ပုရသပေထဲမှာရှင်ပိဋိဏဝိဆာဆိုတာရှိတယ်သူကပြမနာလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကြံတဲ့လူမျိုးတွေကိုအောက်တန်းနောက်တန်းစမ်းလို့စိတ်ကထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူပဲတွေ့တယ်သူကအပေါ်စီးနဲ့ပြောတယ်ဟဲ့ငယုံမဟဲ့တူယုံမဘသူဖြစ်ဖြစ်သူကဒီစကလုံးကိုသုံးတယ်ပါဠိလို့တော့ဝတ္တလဝတ္တလဝတ္တလဆိုတာစန်းနေနေအောက်တန်းသားလို့ခေါ်လိုက်တာဘုသူတိတိသူကအောက်တန်းသားပဲနှုတ်ချိုးနေရှာတာသူပြင်လိုက်တာနဲ့အောက်တန်းသားလို့အဲ့နှုတ်ချိုးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဝါသနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒေါသနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒေါသနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒေါသမရှိတော့တော်လည်းပဲဒေါသရဲ့အရေးရောင်တွေကချမ်းနေတယ်အရက်တွေသွန်လိုက်တော့လေအရက်နှံ့ချမ်းနေရစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမှဝါသနာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ပမစကားမှာဘယ်လိုပဲသုံးသုံးပါဠိကလာတာဆိုပါဠိအသုံးကိုသိချင်နားလည်အောင်လို့ရှင်းပြတာနော်အခုကဝါသနာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ဆန္ဒဣဇာတယနှလုံးသွင်းစိတ်ဆန္ဒဣစ္ဆတယဆန္ဒချင်းတူတယ်စိတ်ဆန္ဒချင်းတူတယ်ပမာတော့လည်းလည်းပြောလိုက်ဝါသနာတူတယ်ပေါ့ဝါသနာတူတယ်လို့ပြောတာဒါလွယ်ပြောတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာအဲ့ဒီမယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းတဲ့ဘက်မှာစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းနဲ့ပူပေါင်းရတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းရတယ်ဒါလောကကြီးတဘာဝကိုခြုံငုံကြည့်တာကိုပြောတာဒီတိုင်းပဲဟောလောကကြီးမှာကရုလိုက်ကရုလိုက်သူအုပ်စုတွေအများရှိတယ်လေဘာဖြစ်လို့အုပ်စုဖြစ်နေလဲဆန္ဒတူလို့အုပ်စုဖြစ်တယ်။ဒ
တပြားကိုင်းကလည်းပဲတပြားတိုက်ဖို့ဝါသနာပါတဲ့လူတွေပေါင်းတာပဲတဲ့ကပိုင်းနိုင်တွေကလည်းကပိုင်းနိုင်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတာပဲအယသမားလည်းအယသမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းတာမူရစေသုံးတဲ့လူကလည်းမူရစေနဲ့ပဲသုံးတာသူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားသဘောကမကောင်းတဲ့ပဲကိုပြောလို့ရတယ်အကောင်းတဲ့ပဲကျတော့ရောအေးတရားနာတဲ့ဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သွားပေါ်လာပဲတုတ်တယ်နော်ပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းတယ်သူတေသနာဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတေသနာလုပ်ငန်းမှာပူပေါင်းကြတယ်အဲ့တော့လောကကြီးဟာချုံငုံပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်နေကြတယ်တို့ဆိုလို့ရနော်တခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဓာတုသောပိခွေတတ္တတန်တန်တန်တီယဟန်တို့တရဝရီဆိုတာစိတ်ဆန္ဒအယပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားပြောတာဆန္ဒတူရပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်ဟိနာဓိမုတ်တိကအောက်တန်းကြတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့နှလုံးသွင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိနာဓိမုတ်တိကေဟိသူ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့အတွေ့အခေါ်အယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပေါင်းကြတယ်ကလျာဏဓိမုတ်တိကကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကလျာဏဓိမုတ်တိကေဟိကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပူပေါင်းကြတယ်ဒီသုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားတချို့သုတ်တန်တွေမှာချဲ့ဟောထားတာရှိတယ်လူရင်းကြောက်ပြရတော့ဒါပဲဥပမာမယ်တရတရားနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရတရားနေပါတဲ့လူနဲ့ပဲပေါင်းတယ်တရာတရားကောင်းတဲ့လူနဲ့သူပေါင်းလို့မရစိတ်ဆန္ဒချင်းမတူတရာတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရာတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပို့ကြပို့ပြီးတော့ပေါင်းတယ်ပို့ပေါင်းတယ်ကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါင်းကြတယ်ကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းပို့ပေါင်းကြတယ်သူဆိုတာပဲတုဒ္ဒအကြမ်းမြင့်ဘုသူတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့လိုနှလုံးဝိညုံညင့်မဲ့ပေါင်းတယ်။အဲဒီဘုသူတ္တအကြမ်းမြင့်သူသူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကြမ်းမြင့်သူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းပေါင်းတယ်။စဉ္စဉ္ညာနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစဉ္စဉ္ညာနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပေါင်းတယ်။စဉ္စဉ္ညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစဉ္စဉ္ညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲပေါင်းတယ်။အဲ့တော့ဗမာရီနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝါသနာတူရပေါင်းတယ်လို့ဒါဗမာအသုံးနဲ့ပြောတဲ့စကားနော်အဲ့ဒါကိုအမှန်ပြင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆန္ဒတူညီရပူပေါင်းကြတယ်တို့ဆိုလို့လေစိတ်ဆန္ဒတူညီမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပေါင်းကြတယ်အဲ့တုတ်တမဒီလိုဟောထားတာနော်ဒီဟောထားတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအခုပစ္စုပန်အချိန်နေမှာလည်းပဲဒီပူပေါင်းမှုတွေကတိရှိတော့ငါပဲဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိသူချင်းပူပေါင်းတယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒဝါသနာတူရပူပေါင်းတယ်ဆိုတာခဏိခင်မှာလားမဟုတ်ဘူး။အတိတ်သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်နေအတိုင်းပဲ။ဒါဖြင့်အတိတ်ကနဲ့အခုဘဝသာပူပေါင်းတာလားဆိုမဟုတ်။နောင်လာလက်တန်းခစ်တည်မှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။နော်ဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲအတူတည်းရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းကြမယ်လို့အဲ့ဒီမှာဓာတုတန်ယုတ်တဆိုပြီးတော့တန်ယုတ်တနိကေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားတွေဟာအမှန်တမ်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော်အလုံးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးမဟုတ်ဘဝပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဟာတွေဘုရားဗုဒ္ဓမှာ level နှစ်ခုရှိတယ်လို့မှတ်တာသမုဒိသစ္စာ level ပရမတ္ထသစ္စာ level level နှစ်ခုနဲ့ပြောအောင်သမုဒိသစ္စာဆိုအများသိမှပြုတ်ထားတဲ့အများကအတိမပြုတ်လို့မှန်နေတဲ့အမှန်တရားကိုသမုဒိသစ္စာကျင့်ရဲကွန်ဆန်ဆပ်ကွန်ဆန်ဆပ်အ
အလုံးကသဘောတူပြီးသတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒါသမုဒိအဲ့ဒါကိုလည်းအမှန်တရားလို့ပြောလို့ရတယ်သို့သောပရမတ္ထသစ္စာ ultimate truth ကြတော့သမုဒိသစ္စာကအမှန်လို့ပြောတာအစင်းမြင့်တယ်ပဲရောက်တဲ့အခါအမှားဖြစ်သွားတယ်အမှန်မဟုတ်တော့ပဲကြတယ်အတုလည်းပဲနဲ့သူမှန်တယ်ဘုရားမဲ့သုဒ္ဓိသစ္စာလည်းပဲနဲ့ဘာတွေဟောတော့ဘုရားကအေးလူမိုက်ကိုမပောင်းရဘူးပညာရှိကိုပောင်းရမယ်သင်တော်တဲ့အရာမှသိရမယ်ဘုဒ္ဓတဆီဝရမယ်မိဘကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးရမယ်မိဘကလည်းသားသမီးတွေကိုဆောင်ရှောက်ရမယ်မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ရမယ်ကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်ရမယ်မင်္ဂလာတရားတော်တွေကိုဖော်ဆောင်ပေးတာသုဒ္ဓိသစ္စာလည်းပဲနဲ့ဖော်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နားလဲဖို့လို့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းမြတ်တဲ့ရက်လည်းမထွက်ဘူးမပေါင်းရဘူးသူ့ဟာနဲ့သူသူ့လည်းပဲနဲ့သူသူ့အဆင့်နဲ့သူသွားရအောင်အဲတရားဟောတဲ့အခါတော့လိုင်းတန်ရှင်းသုံးတဲ့အခါတော့သူ့လည်းပဲနဲ့သူသွားအောင်နော်လေဝဲချင်းသွားပြီးတော့မရောထွေးရဘူးဒါကလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လောကမှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရသတ်မှတ်ထားတဲ့ level တစ်ခုသစ္စာလေးပါးကိုဟောတယ်အဲသမုဒိသစ္စာမှာပြီးပါဝတ္တရားအသည်ဝတ္တရားဘောင်းသစ္စာဆန်ရေးလူမှုရေးအဲ့နောက်ပဲရဲ့အချင်းချင်းလိုက်နာရမယ်ဝတ္တရားအလုသမားနဲ့အလုရှင်လိုက်နာမယ်ဝတ္တရားရဟန်းတန်ခါနဲ့လူ့အကြောင်းလိုက်နာမယ်ဝတ္တရားလေတိအင်္ဂလာချီဟောဘုန်းကြီးနဲ့လူလေတိအင်္ဂလာချီဒါကတော့ခရစ်ယာန်အတုံးပါဂလာချီဆိုတာဘုန်းကြီးလေတိကလူ့အကြောင်းအလူ့အကြောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးအပြန်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုတာဒါရီယသမုဒိသစ္စာလည်းပဲပြောတာဒါကဘုန်းကြီးတာအရဟံတန်ငါသမုဒိသစ္စာလေးပါပြောတာအဲ့ဒါကိုဖောက်ဖျက်လို့လည်းမရအမိပါဆိုမှအဖေပါဆိုမှဇနက်လူနဲ့သွားတန်းထုတ်ထားလို့မရဘူးတဲ့အမေကအမေပဲဖေကဖေပဲညီကောင်မောင်နှမလည်းညီကောင်မောင်နှမပဲစရင်းသာဖျက်လို့ရမယ်တဘဝအနေထားဖျက်လို့မရဘူးတဲ့ကျင်းအေးကိုဖျက်လို့မရဘူး။ဆိုပါဆိုသာသမုဒိသစ္စာလည်းပဲကိုပြောတာ။အဲပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲကြတော့အဲ့ဒီ discrimination ဆိုဒီကန့်သတ်ချက်တွေအကုန်ဖြုတ်လိုက်တယ်။အမေရောလောရမယ့်ဝတ္တရား၊အဖေရောလောရမယ့်ဝတ္တရား၊မိသားစုရောလိုက်ရမယ့်ဝတ္တရားဆိုတာ။ဒါတွေရှိတော့အဲ့ကြတော့အလုံးဟာယုံနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကပေပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်တာအရုံးဆိုနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရအတွက်စဉ်းမြင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သူတို့တော်မှဆက်ဆံရေးကြတော့သမုဒိလည်းပဲနဲ့ဆက်ဆံရတယ်အတိညာကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲနဲ့သွားရတယ်။မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့လိုသွားနေတာပဲလေ။မြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတာတချို့ကသမုဒိသစ္စာလည်းပဲအနည်းဟောတာ။ဇန်တို့လူမိုက်ကိုမပေါင်းသိရဘူး။လူမိုက်ကိုပေါင်းသိလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီလိုဆိုးကျိုးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာ။ဒါသမုဒိသစ္စာလည်းပဲပြောတာ။ပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲကြတော့လူမိုက်ဆိုလည်းမရှိဘူးလူလိမ္မာဆိုလည်းမရှိဘူးရှုံးနေတာကခုပဲရှိတယ်ရှုံးနေဖို့မအောင်သက်သက်ရေးမလို့ရဘူးဆိုသူကနားမလဲဘူးရူပခန္ဓာဝရဏခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးကိုမပေါင်းသိရဘူးဆိုသူကနားမလဲဘူးဒါပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲပြောတဲ့စကားတွေအဲ့ဒါကြတော့နားလဲဖို့ပရမတ္ထသစ္စာအဆင့်သမားတွေကနားလည်ရမယ်အဲ့ဒါဒါအသိဉာဏ်နဲ့ပဲသိရတယ်အ
အသိဉာဏ်နဲ့သိတာလူလောကမှာတုံချလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတခါတလေကြတာအစင်းမြင့်လည်းပဲလို့ခေါ်တယ်။ဘာအတွက်အစင်းမြင့်လည်းပဲဟောတယ်လဲ ultimate reality ultimate truths ဘာအတွက်ဟောတာလဲရှင်ထဲမှာဆွဲလန်းနေတဲ့တွေ့တာမှုကိုဖျောက်ဖို့တွေ့တာမှုတွေတမဲမှုတွေမုန်တိမှုတွေမဖျောက်နိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးသူကတဏှာဟောကလွတ်ဖို့မရှိဘူးအော်တဏှာဟောကတို့ချင်လို့ရှိရင်ဘာလို့ ਆ အမေဆိုတဲ့အမေလို့သိတဲ့အသည့်ကစားဖြောက်အောင်အဖေလို့သိတဲ့အသည့်ငါကိုငါညီမစားတဲ့ဒီလိုအတွေးတွေကစားဖြောက်ပြီးတော့ရှုပ်တဲ့နှမျိုးပဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့ကြမှာဖြောက်လို့ရအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာ level ကတည်းကဆောဖြာဟောတယ်လို့လို့မှတ်ရမှာအဲ့တော့သူ့ level နဲ့သူသွားတယ်လို့မှတ်တာ level နှစ်ခုစလုံးဟာသူ့ဆင့်နဲ့သူမှတ်နေလောကထဲမှာနေရင်သမုဒိသစ္စာ level နဲ့ပဲနေရမယ်သိတဲ့အခါမှာပရမတ္ထသစ္စာ level နဲ့သိရမယ်ပရမတ္ထသစ္စာ level နဲ့မသိနိုင်ရင်တွေ့တာမှုတွေသာသေးနေပဲဖြတ်နိုင်မှာအဖြတ်တဲ့နိလန်းကိုပြောတာဒါနော်သူ့လည်းပဲနဲ့သူအဲ့လိုသွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကအေးအခုချိန်မှလည်းပဲစိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းကြတယ်အတိတ်တုန်းကလည်းစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းကြတယ်နောင်လာမဲ့ခပါရီနောင်လာမဲ့နှစ်တည်းမှလည်းပဲစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းကြနိုင်မယ်လို့အဓိသုတ်တံမှာဒါအဓိကဒါဟောလိုက်တာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဒီသုတ်တံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ခေါဏတရားတရားရှိမရှိဘောဓုတ္တရှိမရှိကိုကျင့်သီလရှိမရှိအသိပညာရှိမရှိသာဂတရားရှိမရှိဆိုတာ၄ကျတော့လေအဲ့ဒါတွေကလည်းသဘောတူရအဲ့ဒါလောကမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲဖြစ်တယ်နော်ပြောလို့ဆုံးလို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူတွေရဲ့လုံငန်းကြိုင်တာတွေနဲ့ပြောရင်မကုန်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတခွန်းနဲ့ပဲပြောလိုက်တယ်တတ္တဝါတွေရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာစိတ်ဆန္ဒတွေ့ရပူပေါင်းတာဖြစ်တယ်စိတ်ဆန္ဒတူမအများနိုင်လေတဲ့စကားဆိုဝါသနာတူမပူပေါင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုပါဝါသနာတူခြင်းစိတ်ဆန္ဒတူခြင်းဒီအကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလက်တွေ့ထောက်ပြတဲ့သုတ်တန်လေးရှိတယ်ရာဇဂျုမြို့မှာတောင်ငါးလုံးရှိတယ်မြို့ပြန်ပတ်ရံထားတဲ့တောင်ငါးလုံးရှိတယ်တောင်ငါးလုံးကခိုးရာဇဂျုဝေပုံလားတောင်းဆိုတာရှိတယ်ဝေပါရတောင်းဆိုတာရှိတယ်ခိစ္ဆကုဒ္ဒတောင်းဆိုတာရှိတယ်နော်နော်ပဏဝတောင်းဆိုတာရှိတယ်ဣတိကိတိဆိုတောင်းရှိတယ်တောင်းငါလုံးရှိတယ်တသေယရတ္တရမျိုးကြီးကတောင်းငါလုံးရဲ့အလယ်မှာတည်ထားတာသူမျိုးရဲ့နေထားတောင်းငါလုံးအလယ်မှာတည်ထားတောင်နေနဲ့ခြံခတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေ။ဘမပြေကဘာနဲ့တူတော့ဆိုကလောနဲ့သွားတူ။ဘယ်ကြည့်ကြည့်တောင်နေချင်ပဲ။ကလောဆိုတဲ့တကားတခါမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကလောဆိုတဲ့စကလုံးကဘမစကလုံးမဟုတ်ဘူး။ရှမ်းစကလုံးလားမသိဘူးအဲ့တော့ပြောတာ။သူကကလောက်လို့ခေါ်တယ်။ကလောက်ဆိုတာထဲအိုးကြီးလို့ဟာမျိုး။ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး။သူများပြောတာမှတ်ထားတာနော်။မှန်ရင်လည်းမှန်။ကိုယ်လည်းရှမ်းစကမတတ်ဘူး။အဲ့ဒီကလောဆိုတာအနိကလောဖြစ်လာတာလို့ပြောတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကလောဆိုတဲ့မြို့ဟာဟိုဘက်ကြည့်လိုက်လဲတောင်ပဲဒီဘက်ကြည့်လိုက်လဲတောင်ပဲတောင်ကြားထဲမှာတဲ့အိုးကြီးတို့ဖြစ်နေလို့ကလောလို့ခေါ်တာတဲ့ရောက်တဲ့နေရာတော့မေးကြည့်တာပဲဘာလို့ကလောခေါ်တာတော့ပြောနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်မပြောနိုင်တဲ့လူတွေရှိ
တခါတော့မှဟိုးညာဒေသလာတဲ့သူတွေမိချီတယ် homeland ဆိုတဲ့တကယ်လုံးကဘာစကားလုံးလဲကွာအင်္ဂလိပ်ကလည်း homeland ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံလို့အထိပယ်ရတယ်လေ homeland home ဆိုတာအိမ်မဲ့ land ဆိုတာမြေကိုယ့်နိုင်ငံကိုသုံးရင် homeland လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအိဗေလာလဲဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုံမလင်းအရှမ်းစကားတဲ့အဲ့လိုတော့ပြောတာပဲပင်လဲမရှိပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာပင်လဲဘူးလို့လဲခေါ်တယ်ပင်လဲနဲ့ဝေးကြည့်ดิဘယ်တော့ကြောင့်ပင်လဲဘူးခေါ်တယ်မသိဘူးအဲ့သူ့ဝါတာတွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်အရောက်တဲ့နေရာတော့မေးကြည့်တာပဲအဲ့ဒီကလူလာရင်မေးကြည့်တယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့ကလောရောက်တော့မေ့ကြည့်တော့ cloud ပြောတယ်တယောက်ကပြောလိုက်တယ်အဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာစူးစမ်းကြည့်ကြပေါ့ဒါလည်းဘုသူတ္တပဲတောင်ကြီးဆိုတာတော့အောက်နားမှာတောင်ကလေးရှိလို့လားလို့မေးစရာရှိတာဘာလို့တောင်ကြီးခေါ်တာလဲစဉ်းစားကြရတယ်ကလေးဆိုတဲ့မြို့ကျတော့လူကြီးရှိလို့လားလူကြီးမျိုးရှိသလားဆိုတာအဲ့လိုတော့လည်းမရှိဘူး။သူကကလေးဆိုတာကာလေးလို့ပြောကြတာပဲ။ကာလေးကနေကလေးဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဗမာမှာဒီအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးစုံရှိတာပေါ့။ဘာကိုအကြောင်းပြုပေါ်တယ်ဆိုတာဟာတစ်ခါတည်းရန်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ပျောက်ကွယ်သွားတော့မသိတော့ဘူး။ဥပမာမန္တလေးအခုလူတွေကလွယ်ရေးနဲ့မန္တလေးတဲ့မန္တလေးစာတောင်ဟိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မန္တလေးလို့ခေါ်တာလေအဲ့တောင်ကမန္တလေးတောင်အဲ့လိုလည်းပြောကြတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါတချို့ကလည်းမင်းကလေးတောင်မင်းကလေးဆိုဘယ်သူခေါ်တာတော့ဆိုအနောထာရဲ့သားမင်းသားအဲ့ဒီပဲမနေဘူးတဲ့တပြန်ဆောလူမင်းစားလေအဲ့ဒါကိုသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မင်းကလေးကနေပြီးတော့မန္တလေးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဘယ်ဟာအမှန်တုံးဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြောကြတာကိုပြောတာဒါပေမဲ့အပြောဆိုရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတာပေါ့အမရပူရဆိုတော့မှတ်ခေါ်ထားတဲ့နာမည်ပါအမရာကမသေးရပူရာကဖြီးချီမသေးတဲ့ဖြီးပူရာစင်ကာပူဆိုတာလဲကြည့်ပါလားစင်ကာပူကစင်ဟပူရာပဲအမရာပူရာတော့လို့မူရင်းကစင်ကာပူရာစင်ကာဆိုတာချစ်နေပူဆိုတာပူရာမြို့ဖြီးချစ်နေတိုင်းပြည်ချစ်နေမြို့လို့ဆိုလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ချင်းတဲ့ရုပ်ပါ။စင်ကာပူရ။စင်ကာပူရကနေအခုကနေတော့ပြောင်းသွားလိုက်တဲ့အခါစင်ကာပူဖြစ်သွား။ပြောင်းလဲမှုကစင်ကာပူကာကြီးနဲ့ဖြစ်သွား။သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုပေါင်းတော့ချီနဲ့ပဲပေါင်းတာ။ပမာလို့ရေးတဲ့အခါကျတော့လို့လို့ကာကြီးဖြစ်သွားတယ်မသိဘူး။စင်ကာပူဖြစ်နေခုရေးထားတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကပါဠိနှွယ်ဟိုရင်းစကားလုံးတွေအဲ့ဒါမှစိတ်ဝင်စားကောင်းတယ် language က language ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်ဘာပူရီညာပူရီတွေပေါ်တယ်လေကန်ချနာပူရီချွန်ပူရီမျိုးတွေပူရီဆိုရလေရှိတယ်အဲ့ဒါပူရလာတာပဲဒါတွေလေတချိန်လုံးကဟိန္ဒူကိန္နဟိန္ဒူဘုရင်တွေအုပ်စိုးသွားတယ်ဟိန္ဒူဘာသာစကားတွေပြန်ပွားသွားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်ထားလိုက်တော့ဒါသမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြောပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနာမည်တွေကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ပါဠိနာမည်တွေမှဲ့တာကြရှေးကဘုရင်တွေကပါဠိနာမည်တွေပေးသူတို့ရဲ့ဖွဲ့တယ်လည်းပါဠိနာမည်နဲ့မင်းတို့မင်းဆိုတာသူ့ရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့
ဒီဟုံးနှိမ့်ကအိမ်မခေါ်တဲ့နာမည်ကမောင်းလွင်းနဲ့ဥလွင်မင်းသားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့မျိုးမျိုးစားပေးတာမင်းတို့မျိုးမျိုးစားပေးလို့မင်းတို့မင်းအဲ့တော့မင်းသားကလည်းမင်းတို့မင်းလူဖြစ်တာ။မြို့နာမည်နဲ့တိဘောမင်းဆိုတယ်ထုတူပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့မင်းရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကဘာလို့ဆို။သူဓမ္မရာဇာ။ဒါလည်းသူဓမ္မရာဇာတွေကပြည့်နေအဲ့မှာ။ရှေးကဘယင်းနေမဲ့နေရှိတဲ့နာမည်တွေပေါ့နော်။ကဲဒါလေးထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာအများအားရှိတယ်လို့မှတ်ထားဖို့ဒါတော့တစ်ခါတစ်ခါလူတွေကမေးလို့ရှိတယ်အခုကြီးယွန်းနေတဲ့ပြိတ္တေကဖယားလက်တုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲလာလို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်သိမှာလို့နော်ဖယားယွတ်တုံးကလည်းဒီအံပဲလာပေါ့ဥမာပဲဆိုတော့နော်ကရဏီယမထကုသလေနယန္တသန္တံပရံပိသမစ္စာဘုရားလက်ထက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲလားဘယ်လိုလုပ်သိမှာတော့မပြောင်းလဲဘူးတော့မရှိဘူးပြောင်းလဲမှာပဲအတန်တည်းကပြောင်းလဲတာအင်္ဂလိပ်စကားလည်းပြောင်းတာပဲဒီအများကြီးပြောင်းပါလေအင်္ဂလိပ်စကားလုံးကဘေဘာသာမှမပြောင်းတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အတိုင်းသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလှုပ်ထတာလေးမှလည်းများဟာသောရမဟုတ်ဘူးတဲ့ခစ်ပြောင်းရင်ပြောင်းမှာပဲမတ္တလေးကလည်းမန်းလေးဖြစ်နေပြီခုပြောင်းတာပဲတဲ့စကိုင်းကလည်းစကိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲခုကလည်းပကိုးဖြစ်သွားပြီရံကုန်ကလည်းရံကုန်ဖြစ်နေပြီပုကံကလည်းပကံဖြစ်နေပြီခုအဲ့ပြောင်းလဲမှုလို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့အလုံးဟာလူတွေရဲ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့အတန်ဒီဘယ်တော့မှထာဝရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှုစားရမှာတော့ဖယားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာထီတန်လားလို့ဆိုတာကြတော့ထီတန်လို့ကြီးပြောလို့တော့မရဘူးသို့တော့ထီစက်ကလုံးပဲထီစက်ကလုံးဒီအသေးပဲနဲ့ဟောတယ်လို့တော့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အသေးပဲကတော့တူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုတော့ဆိုအတိတ်ပဲတူတယ် meaning ကဒီအတိတ်ကကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖတ်ဖတ်ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲမှာတော့တူတယ်လို့ပြောတော့လွယ်မမှုလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့အတိတ်လောက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်လောက်ရတယ်ပြိတ္တကသုံးဘုံကအင်္ဂါနာတင်ပြီးတော့အတိတ်လောက်လာခဲ့တခုနဲ့တခုဆက်ဆက်ပြီးတော့လောရတယ်။အခုလည်းဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့ဒါပဲ။တရားရည်ရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာတစ္ဆာတရားကိုခြေခံတယ်။စိတ်ဆန္ဒတူညီမှုကိုခြေခံပြီးတော့ပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်တယ်။ဒါကတော့သိကြတယ်။ဒီအထိပ္ပယ်ပဲ။ခဏိတဲ့ဒီအထိပ္ပယ်ပဲလေ။ဘယ်တော့မှမ

တော့အကြောင်းလေးရှိတယ်ပေါ့တောင်းပေါ်မှာအဲကြောက်တုံးလိမ့်ချခံရတော့ငါကိစ္စကူတာပဲသေဝရကကြောက်တုံးနဲ့လိမ့်ချလိုက်တာလေအဲ့ဒီမှာပဲနော်အဲ့တော့ယဟန်တန်ကလည်းကိစ္စကူတာမှာတော့အကြောင်းလေးရှိတော့အဲ့မှာနေကြတာများတယ်မြို့တွေမှာနေလို့ရှိကြအောင်တော့မှာပဲသွားနေကြတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကူတာတော့အကြောင်းမှာနေတဲ့အချိန်မှာရသော်ပြားရဲ့အနိပတ်ဝန်းကျင်တောအကြောင်းနေမှာရှမ်းတန်ဃာတွေရှိကြတယ်ရှမ်းတန်ဃာတွေရှိတယ်ထင်မယ်အဲ့ဒီရှမ်းတန်ဃာတွေဟာပြည့်စုံပြီးတဲ့နောက်မှာပူပေါင်းနေကြတယ်ပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဖះအဲ့ဒါကိုမြင်တွေ့သွားတာဆိုရတော့ယသောဗျာနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့အုပ်စုလေးခေတ္တကိုကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့စကားပြောနေကြတယ်တရားစကားပြောတာပေါ့ထွေလာထွေလာကိလာလေးတော့မပြောပါဘူးအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိတယ်နောက်ရှင်မောကလန်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်းစကားပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ရှင်မာကတ္တဗာနဲ့အတူတွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်းစကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ရှင်အနုရုဒ္ဓာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်စကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ရှင်ပုဏ္ဏဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတကွတွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်။ရှင်ဥပါလိဆိုတဲ့ပဋိနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်။နောက်ဆုံးကတော့ရှင်ဒေဝဒတ်နဲ့သူ့နဲ့အပေါင်းအသင်းရောင်ရင်းနေရလဲပဲလမ်းလျှောက်နေကြလဲအရန်တန်ခါရေးဆိုကိုစိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းပြီးတော့စကားပြောကြတယ်အဲ့မှာအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်လိုက်တာအဲ့တော့ဘုရားဟာမြင်တော်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီstatement တကူပေါ့ message တကူပေးချင်တာ message တရင်စကားပေးတာလူတွေမှတ်သားဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တွေကို message ပေးတာခုနဟာပဲဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လို message ပေးတော့ဆိုဉာဏ်တို့တွေ့ကြလားဟုတ်မရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တတွေ့ရှင်မောကလနဲ့အဖွဲအတတွဲရှင်မကတ္တဝါတို့ရှင်ဥပါလူတို့သူဖွဲ့နဲ့သူတတွဲစီဆင်းညာလျှောက်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်တွေ့ကြလားဟိုမှာသူတို့ကစကားပြောရင်လမ်းလျှောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုပူပေါင်းပြီးတော့သွားလာနေကြတာဟာတဲ့ဆန္ဒတူရပူပေါင်းနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ message ကိုပေးချင်တာဗျာပါရိပုတ္တရာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ကိုတော်တွေကပညာလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာထက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်သာရိပုတ္တရာပညာထက်မြက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ချင်းကပ်ပြီးပူးတွဲပြီးတော့သူစီကအသိဉာဏ်လေးရအောင်စီပူအထုံနေကြတယ်အဲ့ကိုတော်တွေကနော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမေးပြနေကြတယ်အလုံးဟာပညာကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲသူတို့စိတ်ဝင်စားတာပညာဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ပူပေါင်းတာဟာပညာကြီးမားတဲ့ဆိုတဲ့အခြေခံချင်းတူလို့သူတို့ပေါက်ရတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ဆွေးနွေးရင်ရှင်မောကလံဒီလိုပုံစံဖြစ်အောင်ဘလို့ဖန်တီးရတော့တကူပြခြင်းဘလို့ပြရအောင်အစွမ်းတကူတွေဘလို့ဖန်တီးရတော့ဆိုရှင်မောကလံနဲ့ဆွေးနွေးနေကြတာအဲ့ဒါတကူသမားတွေနော်ဆန္ဒကုပြန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့တောစု။နောက်ရှင်မကတ္တဗာနဲ့ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ရှင်မကတ္တဗာကသူကအကျင့်ကိုဥစားပေးတာထူးတင်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဆုံးခံပြီးမှဆုံးစားတယ်ဘယ်တော့မှဆုံးမခံမဲမစားဘူးဘယ်တကားကပင့်ပင့်မလိုက်ဘူး။သင်္ကန်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့သင်္ကန်းလှုပ်လို့မရဘူးပန်းတကူသင်္ကန်းပဲဝတ်တယ်။ထူးတင်း13ဝါကိုစွမ်းစမ်းတမန်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်လူဘွားတော်ကတထေးကြီးသူကအမတန်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးအော်

အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာသူချမ်းသာမှုတွေကိုစွန့်တော့ပြီးတာကြီးအမှန်မြောင်နဲ့ချိန်နေသလိုပဲလောကကြီးဘာတွေဖြစ်နေသလဲလို့ထိုင်ပြီးချိန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချိန်ရတာဝါသနာပါတယ်ထေဝဆက်ခုဆိုတာတရားရီဘာတွေလုံးကြတယ်လုံးပြီးရင်တည်သွားတယ်ပဲရောက်သွားတယ်ဒါတွေချိန်တယ်သူတယောက်ငွေဖွာလာတယ်ပဲကလာတယ်ဘာတွေလုံးခဲတယ်ဒါတွေကိုချိန်တယ်ဆိုကံကံဤကျိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒိဗ္ဗစက္ခုလို့ခေါ်တယ်။နတ်မြတ်ရှိခဲ့သူမြင်နိုင်သန်းရှိတဲ့အပိညာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တယ်ဒါဒိဗ္ဗစက္ခု။အခုခေတ်ဖေရကျမ်းနဲ့ဖေဒင်နေဆိုတာဟာအခြေခံကအဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုရတဲ့ရသေးတွေကနေရှင်းသွားတာ။လက်တွေ့ရေးသွားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းလာတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့မှန်တဲ့တော့မှန်နေတာဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ချိန်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမို့မှန်တဲ့တော့မှန်နေပေတယ်ပေတယ်ဆိုမမှန်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးကုံနော်မှန်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအစွဲလန်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်အနုရုဒ္ဓကအဲ့လိုပဲချိန်အဲ့ဒီဝါသနာပါလားချိန်ရဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်နုရုဒ္ဓနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘလို့ချိန်ရမယ်ဆိုတာချိန်နီကားတွေသင်နေကြတယ်တော့ဒိဗ္ဗစက္ခုပဲညနောက်တစ်ခါရှင်ပုံနာဆိုတာမန္တာတိပုဒ္ဒရှင်ကုဏ္ဏညတပည့်ဆက်ကြဟောတော်ကပထမဆုံးယံဖြစ်သွားတဲ့ရှင်ကုဏ္ဏညရဲ့တူတော်တယ်သူကအဲ့ဒီရှင်ကုဏ္ဏညရဲ့တူဖြစ်တဲ့ရှင်ပုံနာဆိုတာတရားဟောအမတ္တမကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မဂတိကဣတရရသူဟောတဲ့တရားဟာအနစ်ကြီးပဲဟောတယ်တရားဟောကောင်းတယ်ဆိုအကြီးစားတွေပြောလို့လို့မအောင်မိနဲ့နော်အဆိုးကောင်းတယ်ငိုကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေနားလဲအောင်တည်တည်ချာချာပြည်ပြည်စုံစုံအနှစ်ရှိရှိဟောတဲ့တရားကိုဆိုလို့တယ်ခုခေတ်တရားဟောကောင်းတာတမျိုးရှိသေးတယ်နော်ဆိုးကောင်းတယ်ဟာတာကောင်းတယ်ပြောကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီကောင်းမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ရှင်ပုံနာဆိုတာဘုရားတက်ကဓမ္မဂတိကဣတရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဟောတဲ့တရားဟာအရှင်းမြင့်တယ်။ဟုတ်သူနဲ့ခြံရံပြီးတော့အတူတကွာသွားလာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူလိုဓမ္မဂတိကတွေကြီးပဲ။တရားဟောဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲ။ဒါဝါသနာတူရခြင်းဆုတယ်ဆိုတဲ့အိပဲပဲ။နောက်ရှင်ဥပါလိရှင်ဥပါလိဆိုတာခုခေတ်လို့ပြောမှဆိုရင်တော့ဥပရိပညာရှင်ပေါ့။ဥပရိပညာရှင်ဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရသဗျာပညာတဲ့ဥပရိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကသိဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်တမ်းတင်တယ်ဝိနည်းဆောင်ဖြစ်တယ်တော်သူနဲ့ပေါင်းစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဝိနည်းဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲအဲ့လိုနေကြတယ်လေနောက်ရှင်အနန္ဒာရှင်နန္ဒနဲ့အတူတွေ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရှင်နန္ဒကဗဟုသုတကျော်ဝါတယ်ပိဋကတ်သုံးပုံဟာစာရိသူကအကုန်ရတယ်အဲ့တော့ဗဟုသုတကျော်ဝါခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်နန္ဒနဲ့ပေါင်းကြတယ်သူတို့လည်းဗဟုသုတလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးကြတော့ရှင်တိဝဋ္ဌရှင်တိဝဋ္ဌကသူလည်းပဲသူ့အဖွဲ့နဲ့သူလမ်းလျှောက်တယ်သူကြတော့ဘလို့ဘုံကြည့်အောင်လုပ်ရမလဲတက္ကရာမွားချင်းညို့အောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဘုံကြည့်အောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဒါပဲတွေးနေတော့လူတွေချင်းကြည့်အောင်ငါဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကိုပပိဿတို့ခေါ်တယ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိတယ်ရှင်တိဝိဒ္ဓကအဲ့ဒီအောက်တန်းကြတဲ့အလိုဆန္ဒရှိတယ်ဖျားလှုပ်ခြင်းနဲ့ဖြက်လန်းကနေဖျားလှုပ်ခြင်းနဲ့တန်ခါတွေကိုကောင်းဆောင်ခြင်းနဲ့ဟုတ်အဲ့လိုဖုံးတကူချီးခြင်းနဲ့သူလှုပ်တာကကြီးပါလားသူနဲ့သွားပေါင်းလို့ဆိုရင်သူကအဲ့ဒီဘက်မှာတော့သူကညံကောင်းတယ်လို့ပြောဖေဖိတာမင်းကြီးတော့သူစေးယုံလို့မရဘူးပေါ့ဖေဖိတာမင်းကဖျားဟုတ်တာအချင်းမျိုးအဲ့တော့ဗေမိတာရာစီယုံလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဗေမိတာရာရဲ့သားနောင်တမဲ့မင်းအလားအလာရှိတဲ့အစတတကိုသွားပေါင်းအ
ဲ့ဒါဘာအတွက်ပေါင်းတာလို့ဆိုရင်သူ့ကိုကျိုးအတွက်ပေါင်းတာဒါဘို့သူစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာပေမိသားရကတော့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးစီယုံလို့မရဘူးအဲ့သူ့သားအစတသဆိုရကောင်လေးကခမတ်ပိုက်ခတိနော်အနာဂတ်ပဲလေကောင်းတယ်အသက်ငယ်သေးတယ်မင်းဖြစ်ဖို့အလားလားလည်းရှိတယ်ဆိုသူ့တော့ပေါင်းတာလေအဲ့လိုပေါင်းတာသူကအဲ့ဒီဘက်ကတော့အခင်ပါတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီရှင်ဒီဝတ္တနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းသူလိုပဲလူလေလှုပ်ချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွဲတယ်ခေါင်းအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြပြီးတော့ခုနတရားကိုဟောတာအေးပူပေါင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ဆန္ဒတူရတယ်ပူပေါင်းတာဖြစ်တယ်အခုလည်းဒီလိုပဲပူပေါင်းကြတယ်နောင်ဆိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပူပေါင်းကြမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီ message ကိုရှာတော်တွေကိုပေးခဲ့တာဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့လူတွေရဲ့ဆုံတွေ့ပြီးတော့ပူပေါင်းမှုဆိုတာဟာဝါသနာတူရာသို့မဟုတ်စိတ်ဆန္ဒတူရာအစ္ဆတရားတူရာပူပေါင်းကြရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုမှတ်သားနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ပူပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြေအနေကိုသိရှိနားလည်ဖို့လောကကြီးမှာပူပေါင်းကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတိုင်းပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာဆိုတာအရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဉ်ရရှိစေယံရှိတံကြလည်းဓမ္မသဘင်စင်ချင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတ်တိလင်းမြတ်စွာမမတသာသာအာယုန်ထားလျင်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာရှင်မျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်ဤ32ဘုံကျင်းတိကုန်သောလုံးစုံများစွာလူနတ်ပြမတတဝါတို့သည်ကုသိုလ်အများကိုတိရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနေ့1385ခုနှစ်တဘောရလာဇန်23ရက်2024ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း22ရက်ကျန်တာပရိနေ့နန္ဒခင်ခါကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူးမြို့ရှင်မတင်ကျေးရွာတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာစွန်မြာဆက်ကလူတန်းကြီးတဲ့နဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောဦးတောင်ထွန်ဒေါ်လာအီရိုအားရည်ရွယ်ပြီးတော့တခါကြီးဦးရဟန်တကမာကြီးဒေါ်နန်းသိန်းခင်အမှုထား၍သာသမီများဖြစ်ကြတဲ့ကိုအောင်ထွန်းစောမနန်းဆူဆူအေးဒါဆိုင်တော်ခသမီးနန်းရင်မွေပါမိသားစုတဲ့ဆွန်မြတ်ဆက်ကလိုရန်ပြည်တဲ့နာမှာဆွန်အနုမောဒနာတရားများနာယူမှတ်သားကြပါနော်တရားနာတယ်ဆိုတာကိုဘောဟာကိုလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တရားနာယူခြင်းအဖြစ်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်ဒါလေးကိုတရားနာတိုင်းနာတိုင်းဘုဘုံကအမှားရမိသေးခြင်းနဲ့တွေးမိသေးခြင်းနဲ့ဒီသဘောလေးကိုတရားနာယူခြင်းအဖြစ်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အလုပ်ကအလွန်မှအရေးပါတဲ့အလုပ်တရားနာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပဲမှန်ကန်စေတယ်။ငါဘာလုပ်မယ်၊ရှေ့ဆက်ဘလို့နေမယ်။လေးနဲ့တည်းမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပဲများစွာဖြစ်ပေါ်စေတယ်။အဲ့ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအလွန်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတွေကိုရှေ့ရှုနေစေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားနာယူခြင်းဟာအလွန်မှတန်ဖိုးကြီးတယ်။အဲ့ဒါဒီကနေ့ဘုံဘဝချင်းတို့လေးတွင်ဆိုတော့တုတ်တန်တူတူလေးတဘုတ်ကိုပြောပြနော်အင်ဥထုပါရီတော်တတကနိဗ္ဗာန်မှာမတန်းတင်တာတုတ်တန်ရဲ့နာမည်ကဒုက္ခတုတ်တန်နဲ့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတာမန္တကလို့အမည်ရတဲ့ပရပိုက်ကမေးထားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေထားတာအဲ့ဒီအမေးဖြေတွေကိုမတန်းတင်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဲ့ဒီပရပိုက်ကဘလို့မေးတော့ဆိုတော့ကိဉ္နုခောအာဟုသောသာရိပုတ္တရာဒုက္ခကိဉ္ဒုက္ခံတိ။ငါရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ချမ်းသာဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာလဲတဲ့။အမေကအရေးပါတဲ့စကားလုံးနှလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးထားနော်။ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းလောကလူသားတွေကတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးနားလည်မှုတွေအမျိုးမျိုးပြောဆိုမှုတွေရှိနေကြတယ်เนาะချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲအများစုကတော့ဥစ္စာပစ္စည်းအများကြီးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ထိုက်တင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည်လေတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ဒီလိုလေးမျက်နေရမယ်ဆိုရင်ဒါကိုချမ်းသာတယ်ပြောကြနော်များသောအားဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများရင်များသလောက်ချမ်းသာမှုကြီးတယ်လို့ထင်ကြတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဒါလည်းပဲအတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့မှားပါတယ်မှားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါဘူးသို့တော့လောကရဲ့ဒီအမြင်တွေကတော့အပေါ်ယံဆန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမြင်တွေရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်တွေကိုထောက်ပြပြောဆိုမယ်ရှင်အများကြီးပြောလို့ရတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းပုံများတိုင်းချမ်းသာနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဥစ္စာပစ္စည်းရှားပါတိုင်းဆင်းရဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလောကရဲ့ပြောဆိုနေတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အတိအပယ်တွေနားလည်မှုတွေကိုကိုရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာဖြေပြတဲ့အဖြေကများစွာကြော်လွန်နေတဲ့အတိအပယ်ကအလွန်ကောင်းတယ်နော်။ဘာရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာချမ်းသာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာကိုပြောတာကိဉ္နုခောအောက်တော့သာရိပုတ္တဒုက္ခကိဉ္ဒုက္ခံတိအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တဘလို့ဖြေတော့ဆိုတော့အဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခအနာဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခ အဘိနိဗ္ဗတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးတပံဖြစ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဇာတိကိုရှိရတာဘဝဖြစ်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပဲတဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းဟာဆင်းရဲခြင်းပဲအနဘိနိဗ္ဗတ္တိဒုက္ခဘဝမဖြစ်ခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့ကျွတ်လို့ရာနှုံးမြည်ကြီးတော့ဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ဖို့မလွယ်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်ဘုံဘာမှတ်စေခြင်းနဲ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားပြည့်ရဲ့ဉာဏ်ပြင်ကအကြီးမားဆုံးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဟုတ်လားအဘိနိဗ္ဗတ္တိအာဟုသောဒုက္ခအနဘိနိဗ္ဗတ္တိဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဆင်းရဲခြင်းပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြတော့ရှင်းပြတော့ဆိုတော့အဘိနိဗ္ဗတ္တိယအာဟုသောတတိဣဒံဒုက္ခပါတိကံကငါရှင်တဲ့ဘဝဖြစ်ရပြီဆိုလို့ရှင်ဟောဒီခုငါပြောမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရလိမ့်မယ်လို့တေချာဖို့ညှို့လဲအပ်တယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဆင်းရဲတွေမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်လို့မင်းတေချာဖို့ညှို့လဲအပ်တယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်ဆင်းရဲတွေရမှာလို့သူ၁၀မျိုးတောင်ပြောတယ်ဒါကြောင့်တတကနိဗ္ဗတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တာအဲ့ဒီ၁၀မျိုးမှတ်မယ်နော်ပိတံဩနံအေးလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခပူလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခသူအခြေကြီးဖြားပြီဆိုရင်ဘယ်တဲ့ပါပူလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေပါတခါလေးကြောက်လဲအေးပတ်ဖွဲ့ပြီးတော့တခါလေးအပူအေးနော်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရတာတွေလည်းအများကြီးရှိဟုတ်လားဒီပူတယ်အေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကနော်လူခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးတရားမှုကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအလွန်ရေးပါတယ်။နပူပြီဟေးဆိုရင်လည်းဒုက္ခကအလွန်ကြီးတယ်။အေးပြီဟေးဆိုရင်လည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခကအလွန်ကြီးတယ်။ဟုတ်လား။တိတံဩနံဇိကိသာပိပတာဇိကိသာစားလောင်တာသူကအစာအာဟာရကိုစားခြင်းနဲ့စိတ်စားလောင်မှုပိပတာဆိုတာကရေစားမှုတ်သိတဲ့အစာအာဟာရကိုစားတာနဲ့ရေစားတာနဲ့ခံစားချက်ချင်းမတူဘူးနော်တမျိုးစီဆိုတာပဲတခါတလေရေပဲတောက်ချင်နေတယ်အစာစားတာမဟုတ်တခါလေရေစားတာမဟုတ်တစ်ခုခုစားချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဘဝရဲ့လူဖြစ်လာပြီဆိုရင်မင်းဒီဆင်းရဲတွေကိုတေချာဖို့တွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်ဆင်းရဲတွေတော့အခုပြောတာ၄မျိုးရှိပါပဲနော်တိတံဩနံအေးတဲ့ဒုက္ခပူတဲ့ဒုက္ခအစာစားတဲ့ဒုက္ခရေစားတဲ့ဒုက္ခဟုတ်လားပြီးတော့ဥစ္စာရောပတ္တာဘောကျင်ကြီးစွန့်ရင်တဲ့ဒုက္ခကျင်ငယ်စွန့်ရင်တဲ့ဒုက္ခတနည်းအားဖြင့်ကျင်ကြီးစွန့်ရတဲ့ဒုက္ခကျင်ငယ်စွန့်ရတဲ့ဒုက္ခကိုယ်အသက်ရွယ်လေးရှိသေးလို့ကျန်းမာရေးကောင်းနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကညီမျှနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီဟာတွေကတိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခကတိတ်မထင်ရှားဘူးစွန့်ရင်လည်းသွားပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားတကယ်လို့ကျမ်းမာရေးရမပြည့်စုံဘူးအသက်ရွယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဒါကအလွန်ကြီးတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကိုကအစဉ်ပြေနေသေးတော့ဒီဟာကိုသိပြီးတော့ဒုက္ခလို့နားလည်ခြင်းမှာနားလည်မယ်နော်တကယ်တမ်းကအထက်ထဲမှာစွန့်စရာတွေကရှိနေတယ်အကြောင်းတရားတွေကမညီညွတ်လို့မပြည့်စုံလို့မစွန့်နိုင်ဘူးဟာဒုက္ခတွေဖြစ်တော့တာပဲဟုတ်လားနော်စီမသွားရလို့စီတစက်သက်သွားလို့ဟာပြဿနာတချို့ဆိုရင်မျက်ရည်တောက်တောက်ကြအောင်ခံရဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဝရဲ့လူရလာရင်ဘဝရဲ့လူဖြစ်လာရင်ဒီဒုက္ခတွေကိုတင်တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တာတဲ့နော်အေးရာရဲ့ပူရာရဲ့စာရာရဲ့မှုတ်သိတာရဲ့နော်စာရာစာရာရေးစာနိုင်ပြီးတော့ပါတော့ကျင်ကြီးစွန့်ရတာရဲ့ကျင်ငယ်စွန့်ရတယ်ပြီးတော့ပါဆက်ပြောလို့ဆိုတော့အဂိတံဖတ်သောဒန္တတံဖတ်သောတတ္ထတံဖတ်သောတဲ့အဂိတံဖတ်သောနော်မီးနဲ့တွေ့ရလို့မီးနဲ့တွေ့မိလို့ထိမိလို့ပူအားလောင်ရတဲ့ဒုက္ခအခမ်းအနဲမီးနဲ့ထိမိတာတွေလည်းရှိကြော်ရင်လော်ရင်နဲ့ဆီပေါက်တွေဆင်တာလည်းရှိဟုတ်လားနော်မီးနဲ့ကမကင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမီးနဲ့အခမ်းအနဲထိမိလို့မီးလောင်ခံရတာတွေရှိတယ်တချို့အိမ်မှာလောင်တာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဂိတံဖတ်တော်တဲ့ပြီးတော့ဒန္တံဖတ်တော်ဒန္တဆိုတာဒီနေရာမှာဒုက္ခနဲ့ရိုက်ခံရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ထိလဲရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဒီမှာဒုက္ခဆိုတာ နော်ကျတို့လူကိုရိုက်ဖို့အမျိုးမျိုးစီမံဖန်တီးထားတဲ့ဒုတ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်မဒန္တဆိုတာအဲ့ဒီဒုတ်လောက်ကိုပဲရည်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒန္တဆိုတာဘေးလို့ဒီလိုလည်းပဲရည်ရတယ်ဟုတ်လားနော်ပပေတပန္တိဒန္တသပပေဘာယန္တိမစ္ဆုနောတတ်တော်တိုင်းတတ်တော်တိုင်းဒံကိုကြောက်ကြတယ်တရားမှကိုကြောက်ကြတယ်ဟုတ်လားနော်မင်းပြစ်စိုးဒံငွေဒံထောင်းဒံပေဒံဟောဒံနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့စကလုံးနေလူရင်လို့ဖြစ်လာရင်ဒီလိုဒံမျိုးမျိုးအပေးခံရတာတွေရှိတယ်တချို့ကလေးလေးတွေဆိုရင်မိဘတွေကစကားနားမထောင်လို့ငိမ့်ငိမ့်နေဟုတ်လားတခါတည်းပါတော့ဒံပေးတာတချို့ဆိုခက်ကြမ်းကြမ်းဒံပေးတာတွေလည်းရှိတယ်မျိုးမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဒီဒန္တဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုကြည်ကြည်ပြန်ပြန်နားလည်ရအောင်နော်အေကိတံဖတ်တော်မင်းနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေဒန္ထတံဖတ်တော်နော်ဒုဒံအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေတတ္ထတံဖတ်တော်တဲ့တတ္ထဆိုတာဒါအစရှိတယ်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးပြောတာနော်ဒီခေတ်ပို့ပြီးတော့မှဆန်းကျယ်လက်နဲ့တည်းရဲ့ကြည်ပြန်လာတဲ့နော်သဘောတဘာဝတွေမြင်အောင်ကြည့်နော်ဒီဟာကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်အများကြီးစဉ်းစားကြံစနေရတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နဲ့တည်းကဆန်းတဲ့ဆန်းတာကြီးအများကြီးဟုတ်လားအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ဆန်းကြည့်ဒါလောကကြီးမှာလောဘဒေါသတွေကအာကြီးလာကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ရာဖို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတယ်လို့ဒေါသအာကြီးလာတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်လည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတယ်နော်နော်လက်နဲ့ဆိုမျိုးမျိုးပဲယောဂါဘေးဟိုဒီယောဂါပိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂါပိုးလက်နဲ့ဆိုရှိတယ်ဓာတုလက်နဲ့ဆိုရရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဒီလူတွေအကုန်လုံးကြားဥပါတယ်လက်နဲ့တွေမှာအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါပါတော့တတ္တဝါတွေကိုပျက်စီးသွားအောင်နော်ဖြည့်ဆီးဖို့အတွက်နော်တီထွင်ကြံစပြီးတော့ပြုတ်လုထားကြတယ်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးအဲ့ဒီလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်တတ္တဝါတွေကဆင်းရဲကြရတယ်ပင်ပန်းကြရတယ်ပျက်စီးကြရတယ်အဲ့ဒါပေါ့တထတံဖတ်တော်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရလို့ဒုက္ခရောက်ရတာဒါဘဝရဲ့လူဖြစ်လာရင်မင်းဒီဒုက္ခတွေတွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်လို့သူပြောတော်တယ်ခုကိုမျိုးရှိပါပြီနော်အေရာရဲ့ပူရာရဲ့အစာစားရာရဲ့ရေစားရာရဲ့ကျင်းကြီးဆွမ်းရာရဲ့ကျင်းငယ်ဆွမ်းရာရဲ့မိင်းနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတာရဲ့ဒုံနဲ့ဒံနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတာရဲ့လက်နဲ့နဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတယ်နောက်ဆုံးဆယ်ခုမြောက်ဒုက္ခတွေကဘာပြောတာလဲအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကလွန်သဘောကျဆယ်ခုမြောက်ဒုက္ခပေါ့တော့အရှင်မြတ်ကြီးမြင်ပြတာဘယ်လိုမြင်ပြလဲဆိုတော့ညာတိပိမိတ္တာပိသင်္ကမ္မတမာကမ္မရောတန်တိတော့ဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေစုဝေးရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝထဲကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်ကြတဲ့ဒုက္ခကိုမင်းခံရလိမ့်မယ်လို့ပေကြပေါ့မြုံလဲအပ်တယ်ဟုတ်လားလူရလုံးဖြစ်လာရင်မိသားစုတော်နေဆုံးရှိအောင်နော်ဆွေတွေမျိုးတွေလည်းပဲတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိကြတာပဲဟုတ်လားချီရတဲ့ခင်ရတဲ့လူတွေလို့ဖို့ကံပဲတွေမိွှေပေါင်းသိနေဆိုတာလေကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုတော့ရှိနေတာပဲအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ဘဝထဲကိုဘာလို့မတော့ဝန်ရောက်ရွှတ်ဖက်လိမ့်မယ်တဲ့မခံကျင်သိတော့သိမဖြစ်ပါနဲ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ဟာလည်းသူများဘဝထဲသွားပြီးတော့ဝန်ရောက်ရွှတ်ဖက်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အတူတူပဲဟုတ်လားအဲ့တော့သူနှိမ့်ဆက်လို့ကိုရှင်းရရှိလို့ကိုနှိမ့်ဆက်လို့သူရှင်းရလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအမိသားစုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဒီလင်မယားပါနော်အကြီးမားဆုံးတော့အနှောင်ဖွဲ့မိဘနဲ့သားသမီးပေါ့ပိုးတောင်ကြီးမားသေးတယ်အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကပြက်လဲမပြက်နိုင်ဘူးသူတို့ပေးတဲ့ဒုက္ခကိုမခံခြင်းလဲခါမှာပဲအဲ့ကိုယ်ကလည်းပေးတာပါပဲကိုယ်ပေးတာကြတော့လူတွေကသိရင်မှသိပဲဟုတ်လားသူများပေးလို့ကိုမရချင်တာကြီးပေးပြီဆိုတော့အလုံးကိုသိကြတယ်ဟုတ်လားအဲကိုကပေးမိပေးမိနေတာလေးတွေကိုလည်းသတိထားရမယ်။ကို့ကိုသူများပေးတာကြီးမြင်လို့မရဘူးနော်။ကိုကလည်းသူများကိုမပေးမိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့။အခုဒီမှာပြောတယ်။ဘလောက်ရှောင်ရှောင်လွတ်ပါမလား။မလွတ်ဘူးနော်။ရွှေမျိုးတွေမိတ်ရွှေတွေစုစည်းရောက်ရှိလာပြီးတော့ကို့ဘဝထဲဝင်လာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရလိမ့်မယ်တဲ့။ဒုက္ခပဲနဲ့မျိုးပြောထားတော့ဆယ်မျိုးပြောထားနော်။အဲ့ဒါကိုသူကအဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုဒါဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခတွေထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြတာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေကဒီလောက်တင်ကရလားခဲကမှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ပရိသတ်သမုပ္ပါပါဠိတော်လူတိုင်းလူတို့ယွနေကြတာနောက်ဆုံးအပိုက်ကလေးမှာဘလိုလေးများစွာဘုရားဟောထားတော့နော်ဇာတိပိစေဟဇရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံဘွန်တိနော်မွေးဖွားလာရပြီလူရင်လူဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့အိုရလိမ့်မယ်နားလိမ့်မယ်သိရလိမ့်မယ်ဆိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငိုကြွေးရလိမ့်မယ်ကိုရှင်းမှုရှိရှင်းမှုပြင်းစွာပင်မမှုတွေကိုကျုံရလိမ့်မယ်တဲ့ဧဝမေတ္တတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတတမှုတွေရောဟောတိဟောအဲ့ဒီပိုက်လေးကတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးအကြိုက်ဆုံးပဲဧဝမေတ္တတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတတမှုတွေရောဟောတိဘဝဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာချမ်းသာမှမရောရှက်တဲ့တက်တက်ဆင်းရဲသောတဘာဝတွေရဲ့အစုအပုံကြီးဖြစ်နေခြင်းများသာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါအမှန်ကုန်ဆုံးအမြင်နဲ့ကြည့်သွားတာအဲ့ဘုံဘုံတို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအရေးအကြီးဆုံးကိစ္စကဘဝရဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့မြင်ဖို့ပဲဒါပဲတကယ်ကကျန်တာတွေကဒါကိုသိဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့အထောက်အကူပြုဖို့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေကြရတာတကယ်ပန်းတိုင်ကဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘာဝလို့ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမက်မောမှုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲအမှန်တရားကိုသိမှလည်းမက်မောမှုကနည်းမှာမက်မောမှုနည်းမှလည်းပဲမက်မောမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုတွေအကုန်လုံးနည်းသွားမှာဟုတ်လားတပုံးတို့ဘဝမှာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေဆိုတာကဒီသမှုရိယသစ္စာမက်မောတွေ့တာမှုလောဘကြောင့်ဖြစ်နေတာတွေကြီးပဲတကယ်ကဟုတ်လားကိုနားလေသည်ဖြစ်စီနားမလေသည်ဖြစ်စီကိုဘဝရဲ့ပုံမှာတော့လည်းကောင်းသူတို့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းတခြားတခြားသောအမျိုးမျိုးသောအရာတွေရဲ့အပေါ်မှာဘုံဘုံတို့ရဲ့เนาะအမှန်မသိနိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုမက်မောမှုတွေ့တာမှုဒီလောဘတတ်ဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အဓိကလက်ထဲတရားခံအကြောင်းတရားကြီးပဲသူ့ကိုမလျှော့နိုင်တဲ့မြတ်ဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်ဘူးသူဖြစ်နေတဲ့မြတ်ဒုက္ခတွေကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုချုပ်ငြိမ်းအောင်မလုပ်ရလေတဲ့မြတ်ဘုံဘုံတို့ဒုက္ခဘယ်တော့မှမငြိမ်းဘူးဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အသစ္စာဆိုတာဘာလို့ရမယ့်အသစ္စာလဲတော့ပေရှားပြရမယ်သစ္စာသူ့ကိုပယ်နိုင်မှဒုက္ခငြိမ်းမှမဟုတ်လို့သူ့ကိုပယ်ရမယ်သူ့ကိုပယ်ဖို့ဆိုရလဲဓာတ်ရိုက်ပယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး तू ကဘယ်ပုံမှာမက်မောနေတာလို့တကယ်တမ်းကဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပုံမှာ तू ကမက်မောနေတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်မက်မောဖို့ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလို့ကိုမက်မောနေတဲ့အရာတွေဟာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဘုန်းဘုန်းတို့မြင်ရင်သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ရှားတဲ့ကိစ္စသူ့အလိုလိုဖြစ်သွားတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဟုတ်လားလောဘကိုမကောင်းလို့ဘုံဘုံတို့ကလောဘကိုတီးသန့်ဒီတိုင်းကြီးလျှော့ပစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလောဘအနေများဆိုတာဘယ်ပုံမှာမူတည်နေတာအောင်ဆိုတော့နော်ဒုက္ခဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဘယ်တိုင်းဓာတိတည်တယ်လဲမတည်ဘူးလဲဆိုတာပုံမှာမူတည်နေတာဟုတ်လားမြင်နေရတာတွေကြားနေရတာတွေစားသောက်နေရတာတွေတွေ့ထိနေရတာတွေတွေးကြံမိနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချမ်းသာတာတွေဆင်းရဲတာတွေဝမ်းသာတာတွေဝမ်းနေတာတွေတုံ့ပြန်နေတာတွေဘဝမှာဓာတ်တွေဖြစ်နေတာကိုဘဝခေါ်တာပဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ပေါ်မှာဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကအမှန်မမြင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံဘာဖြစ်နေတော့တွဲကပ်နေရတာဓာတ်တွေကိုအကောင့်ထင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတော့မက်မောနေတာအဲ့ဒီမက်မောမှုကြောင့်ပဲဒုက္ခတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒုက္ခမဖြစ်ခြင်းမှုဆိုရင်မက်မောမှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မက်မောမှုမဖြစ်ခြင်းမှုဆိုရင်ဒုက္ခကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတာပဲဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါအခုဒီသုတ်တန်လေးကဒုက္ခကိုနားလေဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဟောထားပြီးသားပဲလေဧဝမေတ္တတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတတမှုရောဟောတိဘဝရဲ့လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ကဒုက္ခကြီးတက်တက်အစုအပုံလိုက်ကြီးဖြစ်နေတာဘာချမ်းသာမှမရောရှက်တဲ့ဒုက္ခအစုပုံကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဘုရားအတိုင်ဟောသွားတာအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့မြင်ရင်မြင်တဲ့လောက်အဲ့ဒါရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘနည်းမယ်လောဘနည်းရင်နည်းတဲ့လောက်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတွေလည်းနည်းသွားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီသုတ္တမပြောတာကအဘိနိဗ္ဗတိအောက်သောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းဒီဆင်းရဲတယ်ဘဝဖြစ်ပြီးဟေ့ဆိုတာနဲ့မင်းဒီဆင်းရဲတွေရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်ဆင်းရဲဘယ်နှမျိုးသူပြောတော့10မျိုးဧရာရဲ့ပူရာရဲ့ဆက်လောင်မှုသိတာရဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန်ဉင်တာရဲ့စွန့်ရတာရဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့မီးနဲ့တွေ့တာရဲ့ဒုတ်တန်အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့တာရဲ့လက်နဲ့ဘေးအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရတာရဲ့ပြီးတော့ရွှေတွေမျိုးတွေမိတ်ရွှေတွေရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဝင်ရောက်ချုပ်ချယ်ရတာတွေဆွတ်ဖက်ကြတာတွေရဲ့ဒါတွေကိုခံရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲဆက်ပြီးတော့သူပြောပါတယ်အနာဘိနိဗ္ဗတိယတဖန်မဖြစ်ခြင်းကတော့ဒုက္ခချမ်းသာတယ် နော်တဖာမဖြစ်ရဘူးဆိုရင်ချမ်းသာတယ်ဘလို့ချမ်းသာတယ်လဲဆိုရင်ဒီချမ်းသာ10မျိုးကိုတင်တေချာပေါ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပေါ့ဆိုအပူကိုရင်ဆိုင်ရတာမရှိတော့အေးကိုရင်ဆိုင်ရတာမရှိတော့စာရာတွေမှုတ်သိတာတွေမရှိတော့ကျင်းကျင်ကဆွံ့ကျင်တာတွေမရှိတော့ဟုတ်လားမိကြောင်ပူရတာတွေနှုတ်တွေတန်တွေအမျိုးမျိုးကြောင်ပူရတာတွေဆင်းရရတာတွေလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင်ဆင်းရတယ်မရှိတော့ဘယ်ရွှေမျိုးဘယ်ကျွမ်းမှလည်းလာပြီးတော့ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်တာလည်းမရှိတော့ဟိုဒေသနာလေးကြည်ရတာအပေါ်ရန်ဆန်တယ်လို့ထင်ရပေမလို့ပုံပုံစိတ်ထဲမှာတော့ဒါတော်တော်လေးနဲ့တယ်လို့ထင်တယ်ဟိုကတော့ကိုရနေတယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုတကယ်တမ်းကအမှန်တရားမစင်းသားမိဘူးတကယ်စင်းသားကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်ဒီဥစ္စာကဟုတ်လားအဘွားရဲ့ပုံမှာမမောမှုဒီဒေသနာမျိုးကိုနာယူခြင်းအဖြစ်တိုင်းတာတစ်ခုထိယုံနေစေနိုင်နေလို့ဆိုလိုက်ရနော်ဟုတ်လားဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တသကနိပတ်ထဲမှာပထမဒုက္ခသုတ်တံဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်သူ့နောင်နာလေးမှာဒုတိယဒုက္ခသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာလည်းဒီပရိပိုက်ကပဲမေးထားသူ့ကြတော့သူကဘယ်လိုမေးတာတော့ဆိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ဒီသာသနာပေါ်မှာနေကြတဲ့ယဟန်တွေကိုရင်တွေသာသနာပေါ်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲသောသောကပြောတဲ့သုတ်တံကလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောတာအခုမေးတာကဘာတော့သာသနာတော်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တီးသန့်မေးတာအဲ့လိုမေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့သာသနာပေါ်မှာပျော်လို့ရှင်ချမ်းသာပဲမပျော်ရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ဟောဘယ်တော့ကောင်းလဲနော်သာသနာပေါ်မှာပါတော့ပျော်မှုရင်ချမ်းသာပဲမပျော်မှုရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ပျော်လို့ရှိရင်နဲ့အိမ်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ပွားနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ထိုင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ရက်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ရွာထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်တောထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်တိပင်းအောင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်လွင်တီးခေါင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ပိဋကကြာနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ဘယ်နာနေနေဘာဖြစ်နေနေပျော်ရင်ကတော့ချမ်းသာနေတာပဲဟုတ်လားမပျော်ဘူးဟေးဆိုတာနဲ့ရက်နေရင်လည်းဆင်းရဲအိမ်နေရင်လည်းဆင်းရဲတယ်သွားနေရင်လည်းဒီအကြောင်းပဲသူတွေးနေမှာလေဣရိယာပုတ်လေးပါအကင်ပြောတာနော်နော်တမင်အောင်နေနေတယောက်တည်းပဲနေနေလွင်တီးခေါင်ပဲနေနေလူကြားပဲနေဘယ်နာနေနေဘလို့နေနေမပျော်ဘူးဟေးဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်ပြီတော့ဆင်းရဲပြီဘလို့ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာအတွက်မေးတာတော့သာသနာပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ကွက်ပြီးတော့မိတာအဲဒီသုတ်တန်လေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံဘုံဘုံဘုံထင်ပါလေဥသိဖြစ်ပြီကသာနော်အဲဒီသုတ်တန်လေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖတ်ဒါဘလုံးသဘောကျလို့အမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာရှိနော်ဘလောက်ကောင်းတော့ဒီအခုပထမဟောတာဟာလောကီတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့သူကအကုန်လုံးကိုခြုံကုန်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြောတာသူကပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တာပေါ့တိုးတော့လေးနဲ့တယ်မလေးနဲ့ဘူးဆိုတာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲကိုနော်အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ဘဝင်ကြသွားဖို့ကလိုရင်းပဲလေနော်သာသနာ့ဘုံမှာဘယ်ဟာချင်းချင်းရဲ့လဲဘယ်ဟာချမ်းသာလဲဆိုတာကျတော့ဒီလိုဖြေလို့ရမလားမရအောင်ဟုတ်တာပေါ့ပျော်ရင်ချမ်းသာတာပဲမပျော်ရင်ရှင်းရတာပဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးအနေနဲ့တစ္ဆာရှုတော့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာတော့ဘဝဖြစ်ရခြင်းဟာရှင်းရပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းဟာချမ်းသာပဲဒီဟာကိုဘုံဘုံတော့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုမလုပ်ထားဘူးတော့ခေါင်းထဲကိုဒီဒေသနာကိုနော်နားလေအောင်လှုပ်ထားပြီတော့ခဏခဏလေးစဉ်းစားဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟိုတုန်းကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာစာအုပ်ကျမ်းစာအုပ်တော့ရှိတယ်စာအုပ်ရဲ့နာမည်တော့ဘုရားကောင်းကောင်းမှတ်ပြီးတော့ဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောသုခနော်ဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောဒုက္ခဒီစကားလုံးနှလုံးလေးရတယ်ဒီအသေးပဲနဲ့တူတူပါပဲဥပ္ပါဒဆိုဖြစ်တာဥပ္ပါဒောဒုက္ခဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခပဲဖြစ်တဲ့အမျိုးတွေမှလည်းအဲ့ဒါဒုက္ခမျိုးတွေအနုပ္ပါဒဆိုတာမဖြစ်တာကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနားလေဘုရင်ခက်တဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော်အနုပ္ပါဒောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်တမ်းကချမ်းသာတာဒီစကားလုံးတွေကိုဘုံဘုံလည်းပဲနားလည်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါကအရိယာဖြစ်မှပြီးပြီးပြင်းပြင်းနားလည်မဲ့အတိဘယ်တွေပေါ့နော်အခုကျွတ်တို့ဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးမြင်တာကြားတာအခုအတန်းကြားတာဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေအမျိုးမျိုးတွေးနေတယ်ဖြစ်နေအဖြစ်တရားတွေပေါ့တရားတွေသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအကုန်လုံးပါတော့ဖြစ်တဲ့သဘာဝဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတော့သူဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့သဘာဝမှန်သမျှသည်မဖြစ်သားပျောက်သွားနော်ဓမ္မစကြာတယ်ပဲပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီပါလိလေရံကိန်ရှိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မံတိသမုဒိယဆိုတာဖြစ်တဲ့သဘောကိုပြောတာ။និရောဓဆိုတာပျောက်သွားတဲ့သဘောကိုပြောတာ။ပ ဖြစ်လာတဲ့တရားမှန်သမျှသည်အကုန်လုံးချုပ်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်။ယံကိန်ရှိသမှုရိယဓမ္မတပ်ပန္တနိရောဓဓမ္မတိအဲ့ဒါကိုသိတော့ရှင်ကုန်တင်ညာဘာဖြစ်သွားတော့ဘောဓဘံဖြစ်သွား။ဟုတ်လား။ကိုဒီမှာဒီတုတ်တန်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့ဘုန်းဘုရားကောင်းတဲ့ပေါ်တာလေးကိုပြောပြတယ်ဟုတ်လား။ဥပ္ပါရောဒုက္ခဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့တရားမှန်သမျှအဲ့ဒါပါ။မကောင်းတဲ့တရားတွေပဲဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပဲ။အနုပ္ပါရောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်ချမ်းသာတာ။ကျွတ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အများကြီးကြိုးစားလိုက်မယ်ဟုတ်လားကျွတ်ကဖြစ်နေတဲ့တရားတွေတည်းကအမှဒါလေးကတော့ဆင်းရဲဒါလေးကတော့ချမ်းသာလို့ခွဲခြားပြီးတော့နားလည်နေကြတာဟုတ်လားကိုစိတ်တိုင်းလေးကြားမယ်အကောက်တာလေးမြင်ရမယ်ကြားမယ်ဆင်ပြေတာလေးကိုကြိုက်တာလေးတွေကြားမယ်နားထောင်ရမယ်အဲကြည့်ရမယ်စားတော့ရမယ်တွေ့ရကြုံရမယ်ကိုစိတ်ထဲနဲ့သဘောကျတဲ့အာယုံလေးတွေနဲ့တွေ့ရပြီဆိုရင်ဘုံတော့မဖြစ်တော့အာตายရတော့ဘောကတော့တကယ်ကိုချမ်းသာနေတာဒါပဲလူတွေနေနေရရင်ကိုပျော်မွေ့ရင်နေတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအဲ့ဒါဟာအကောင့်တရားမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဘုန်းတော်ကဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာကိုဖြစ်စေတဲ့အာယုံရိုးတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အာယုံကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒေါမနတခံစားနေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာတော့ဘုန်းတော်အဲ့ဒါကိုအလုံးကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာသို့တော့သူ့ထက်မြင်မားတဲ့ချမ်းသာကိုဘုန်းတော်ကရှာဖွေမယ်ဆိုရင်တွေ့ရှိရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒီရုပ်တွေနဲ့အကုန်လုံးချုပ်ငြင်းလို့အငြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်တမ်းတဘာဝလောကကြီးတဲ့မှာရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားယေရှုဘုရားရဲ့အစုံမှာလူရင်းကတကယ်တမ်းကအဓိကကျတဲ့အစုံမှာဒါပဲနော်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာဟုတ်လားဒေါက်တာသစ္စာ၄ပါးကိုနော်သိဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဘုန်းဘုရားပြောပြတာဟုတ်လားဒါတုတ်တန်ရဲ့နာမည်လေးလည်းမှတ်ထားဒုက္ခတုတ်တန်တဲ့တာမဏကပရဝိကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတာငါရှင်သာရိပုတ္တရာဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဒုက္ခဆိုတာဘာလဲအတဘာပြန်ပြောငါရှင်နော်တဖန်ဖြစ်ရခြင်းတည်ဘဝဖြစ်ရခြင်းတည်ဒုက္ခပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းတည်ဒုက္ခချမ်းသာပဲလို့အဲ့ဒါကိုသူအကြောင်းပြချက်ဘယ်နှမျိုးထပ်ပြီးတော့ပြီးတော့10မျိုးစီပြီးရနော်ဘဝဖြစ်ရပြီးဟေ့ရှင်အေးရလိမ့်မယ်ပူရလိမ့်မယ်နော်ဆာလောင်မှုသိမ့်မှုတွေကိုခံစားရလိမ့်မယ်ခြင်းကြီးခြင်းငယ်ဆွမ်းရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကြုံရလိမ့်မယ်မိနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲနော်ဒုဒ္ဒုဒန်းတို့နဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲလက်နဲ့မျိုးစုံနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲဆွေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေလာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရတဲ့ဆင်းရဲဒါတွေကိုသင်ဟာရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်။တကယ်လို့ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီဆင်းမျိုးတွေ့ကြအောင်မရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တခုခုအစင်မပြေတာဖြစ်တိုင်းလည်းပဲဒီတုတ်တန်လေးကိုအသုံးချတဲ့ခြင်းနဲ့ဘုံဘဝနော်လူမှအပြစ်မတင်နဲ့တခုခုဒုက္ခဖြစ်တိုင်းအလုံးဝအပြစ်မတင်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်စီရာဒီကိုကြီးဖြစ်နေလို့ဒုက္ခကဖြစ်နေတာအဓိကအကြောင်းတရားကအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဒီကိုကြီးဖြစ်နေဘာမဆိုဖြစ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ချင်းမှလည်းဖြစ်မယ်တချို့ဒုက္ခတွေကတော့ဒါဒီဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုဘုံဘုံကြောင်းမှာတိလရှင်ဝတ်ထားတယ်တိလရှင်နေမန်းလေးမှာပဇောင်းကင်းစားဖြစ်မှကြောက်နေတာပေါ့နော်အတွင်းကခွဲမရသွားတယ်နှုတ်လည်းမရအပြည့်တွေကထွက်တယ်။ပါရကြီးဖြစ်နေတယ်။အပြင်းမကန်နေခွဲတယ်။ဘယ်နာလေးရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မရှိဘူး။သူဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာနော်။ကိုကဘယ်နာမှမဖြစ်လို့ဘယ်နာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပတ်မထင်လေနဲ့။ဟုတ်လား။မျိုးစုံမှာဘာလို့လဲ။ဖြစ်နေရပဲ။အနာတော့နာကြီး။သူဖောက်ပြန်နေတဲ့နေရာဖောက်ပြန်တာ။အဲ့တော့ကိုယ်စီကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအစင်မပြေမှုတွေရောက်မလာဘူးလို့ဟုံးတို့ပြောလို့မရဘူး။နော်။ဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်တိုင်းခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလက်ခံနေပေါက်ပွားနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘလို့အရှင်မပြေမှုပဲတွေ့ဟောတသုံးတယောက်ကကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြလို့လို့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းသူ့ကိုအပြင်းပြင်းနဲ့ကိုသာအပြစ်တင်လိုက်ဟုတ်လားဖြစ်နေလို့မင်းဖြစ်နေလို့ဒါကြုံရတာမင်းဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်ဒါကြုံရအကြောင်းရှိမလားရှိဘူးကျွတ်တော့တယောက်ကနော်တဘာဝမကြနေမယ်ထိုင်မယ်ပြောမယ်ပြုမယ်ကိုယ်ပေါ်ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်သူ့ကြောင့်ကိုဒုက္ခရောက်တာလို့ပဲလွယ်လွယ်လေးဘုံတို့ကကောက်ချက်ဆွဲလိုက်တာပါနော်ဒီရှုတော့ကဘုံတို့ကသိပြီးတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးခုပြောနေပြီလေနောက်ဆုံးဟာလေးဘုံသဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမိတ်ဆွေတွေရွှေမျိုးတွေရောက်လာပြီးတော့ကိုယ်ဘာလို့လဲတော့ဝင်ရောက်ချုပ်ချယ်ကြတာကိုကဒီလိုဖြစ်ချင်တာ तू ကမဟုတ် तू ကဟိုလိုဖြစ်ချင်တာ तू ကဟိုလိုဖြစ်နေကိုကဒီလိုဖြစ်ချင်နေကိုဖြစ်ချင်တာ तू ဖြစ်ချင်တာမတိုက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုတော့လည်းမဖြစ်ကြပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြတော့တာပေါ့နော်သူလည်းဒုက္ခရောက်ကိုလည်းဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တခါလေစဉ်းစားပေါ့လူများပေါ်ရတဲ့ဝင်ပြီးတော့ငါဘလို့ဖြစ်ချင်တာညာလို့ဖြစ်ချင်တာတွေသွားပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ဟုတ်လားနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဒုက္ခပေးသူဖြစ်မှာစိုးရတယ် ဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကဒုက္ခပေးတဲ့သူဖြစ်မှာဆိုရင်ကိုယ်လည်းဒုက္ခပေးတာမျိုးဘာလို့တော့ကျုံရနိုင်တယ်နော်ဟုတ်လားကိုဒုက္ခပေးတာကျုံရင်တော့လည်းပဲဒီဒေသနာလေးနဲ့နော်တွေးညှိပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုအောင်တော့အဖြေမှန်ရအောင်ရှင်းတာစိတ်ကအဖြေမှန်ရသွားရင်တက်တာသွားတာပဲကျလို့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနေတာတွေပင်ပန်းနေတာတွေအသိမပြေနေတာတွေဟာများသောအားဖြင့်အဖြေမှန်မရအောင်အဖြေမှန်မရတော့စိတ်ကဒုက္ခဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဖြေမှန်မရအောင်အဲ့တော့အဖြေမှန်ရအောင်ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့တကယ်ကိုလောကရဲ့တစ္ဆာတရားတွေကိုအဆုံးစုံသိသွားမြင်သွားကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ဇကားတွေကိုဘုံဘုံတို့ကနားထောင်နဲ့အလေးအချင်းရှိဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးကြီးတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားဆဆဟောဟောရင်ဘုံဘုံကပြောတာတရားနာယူခြင်းအပြင်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းတွေကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်။အဲ့ဒီသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကဘာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေပါလဲ။စိတ်ကိုငြိမ့်စေတဲ့အေးစေတဲ့ချမ်းသာစေတတ်တာစေတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီအသည့်ဉာဏ်ကပဲဖုံဖုံတို့အတွက်အားကိုးရပဲသူကပဲချမ်းသာတယ်မှာသူကပဲငြိမ့်အေးစီမှာတော့သူမရှိလို့ဖုံဖုံတို့မှာဘာဖြစ်နေလို့ပူလောင်ရဆင်းရပင်ပန်းရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအသည့်ဉာဏ်ကိုတရားနာယူမှုတစ်ခုတည်းကြောင့်ရနိုင်တာတော့လည်းမဟုတ်တရားရှုမှတ်ခြင်းအဖြစ်လည်းရနိုင်တယ်နော်နီးမျိုးစုံနဲ့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားနော်တိုက်တွန်းထားတယ်နီးမျိုးစုံနဲ့ရအောင်လို့နော်တရားနာယူတဲ့ကိစ္စအားလည်းဗျာငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းเนาะချမ်းသာကြောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်ရရောက်တယ်เนาะတရားနာယူခြင်းရတယ်ဟုတ်လားဒါမလို့မုံမြဲတဲ့เนาะကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်ခုကြိုးစားပေးကြပြီเนาะပြောရရင်ရှင်းကပ်လို့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေအခုတရားနာလို့ကုစိတ်တွေရเนาะအတိုင်းတာတစ်ခုထိသိရတယ်မြင်ရတယ်เนาะကုသိုလ်သဘောလေးကတာလွန်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအင်းအတဘုံတို့ကုသိုလ်စိတ်တွေကောင်းမွန်တဲ့စိတ်တွေเนาะအလွန်မြင့်မြတ်စွာကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်သွားကြပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတို့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမြတ်မောပြုပါရစေလို့စိတ်ထဲကအဲ့ဒါလိုလေးညွတ်ပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ပြုလုပ်ကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ်တဲ့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမြတ်မောပြုပါရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း
1: အုံခဏလေးနေကြပါဦး။ဟောဒီဘုန်းကြီးဘုရားဒုက္ခတန်းပြီးဟောတို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဟောဒီကတော်တာဆရာကြီးအဖွဲ့ကအင်းသူတို့ရိုက်ထားတဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်ကလေးအကြောင်းပြောပြရအောင်မယ်တဲ့ဗျာ။ဘုန်းကြီးကတော့လည်းပဲမင်းဆရာပြောလို့ဆရာမရှိဆိုတော့သက်ကပုံရှိမန္တိစရောဆိုတဲ့မင်းဆရာကြီးတပါးပြောထားတဲ့ဇာကူဘုန်းကြီးတို့ကထပ်ပြီးတော့အတိတ်ကဖွင့်ဆရာလို့ဆရာမရှိပါဒီရကောတာဆရာများအတန်တွင်းနဲ့ဒကာများကသူတို့ဓမ္မလက်ဆောင်လေးလည်းပဲဝေကျင်ပါလေဒကာဒကာမတွေနဲ့ပြည့်တော်နဲ့တရားလေးသူတို့ရှာပြီးတော့ပြေးပါဆိုတော့ခေါင်းကြီးကစဉ်းစားဟာခဏိတော့လက်ညှိုးကသူတို့ကကိုလက်ညှိုးထိုးနေရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုလက်ကုန်းကောင်ကပြန်ပြီးထိုးနေတယ်ထိုးတဲ့သကပုံကိုပဲပြောနေတာကလက်ကျိုးကတော်ရာထိုးပြီမယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကိုလက်သိန်းကောင်ကထိုးလိုက်ရတာရှိ။ဘာလဲဆိုတော့အားလုံးအစကအရှင်မပြေမှုဖြစ်တာဟာပြင်မဲ့လောကတာလောကကြီးကိုလက်ကျိုးထိုးပြနေပဲ။မြည်ပြီမယ်လို့အမှန်ကတော့မိမိတို့ရဲ့လောဘမိမိတို့ရဲ့ဒေါသမိမိတို့ရဲ့မောဟဒီလောဘဒေါသမောဟသုံးပါးမိမိတို့မှာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဒုက္ခမှာကိုယ်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲဒီတော့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေ့တယ်ဆိုတာဘိဋ္ဌလောကကြီးကိုကြည့်မဲ့အစားဖရာအလိုတော်လဲကြမိမိတို့တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာကဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုအပြစ်မြင်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်အောင် လိုက်နာကျင့်သုံးရဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့မန္တလေးတော်ကြီးရဲ့မကတိဝလင်္ကာပိုက်ရှင်288ခုမြောက်အပိုက်သေးကအကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီကြောက်ဖွယ်တရား3ပါးရဲ့အကြောင်းကိုတတော်ကြီးရေးသားဖွဲ့ဆိုထားတဲ့လင်္ကာလေးကိုကောက်နှုတ်ချက်နဲ့ဘုန်းကြီးသူတို့ကိုပြီးပါတယ်တရားလက်ဆောင်အနေနဲ့ယောက်ျားမိန်းမကျင်ကာလ၌အကျဉ်းအခါမှာမိန်းမယောက်ျားတည်းရမဟုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလောဘတရားဇေယညာတရက်ပြန်ပွားမသိဆိုတာလောဘတရားလောဘတရားတွေ့များပြီးတော့လူတွေဟာလောဘတွေပြန်ပွားနေနေဆိုရဲတဲ့ဆိုကြောင်းဖြစ်ကြလောဘတရားပွားများခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းဖြစ်ကြဒုဗ္ဗခန္ဓရကကြီးကြ၍ဆိုတာတတ္တဝါတွေအစာကြီးသာခေါင်းသာရှားတဲ့ဒုဗ္ဗခန္ဓရကကြီးကြတဲ့ဆိုကြပါစို့ရဲ့အများသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလောဘမုန်းမွန်နေတဲ့ຢာထဲမှာငါတယောက်ဖြင့်လောဘသိမ့်ကြီးမယ်ဆိုပါလို့အဲ့ဒီလိုသိမ့်ကြီးလို့ရှိရင်အများဒုက္ခခန္ဓာဘေးရောက်တဲ့အထဲမှာကိုယ်ဒုက္ခခန္ဓာဘေးကလွတ်မှာအများဒေါသမုန်းမွန်လို့တဏ္ဍာကကြီးရောက်နေကြဇေကမူမိမိကဒေါသကိုချုပ်ပြီးစိမ့်စီပယ်ရှားထားရင်ကိုယ်ကထန္တရကမရောက်ဘူးအဲဒါကြောင့်လောဘဟိတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တတ်တယ်ထိုအကြောင်းဟိတ်ကြောင့်ဒုဗ္ဗခန္တရကတ္တိကြ၍ငတ်ပြမုတ်ပြမဝရေစာတောက်တာဂါလင်များစွာသိပြောက်ပြစ်တာရောက်ဤသိပြန်တော့လေလောဘကြောင့်ပြစ်တာလို့ပေါင်းရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောဘဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကြောက်ကြောက်ပေါ်လေကြောက်ဖို့ရံပြောပါဒုတိယကမိတ္တသမီးအဟုံကုန်ခတဲ့ရဲ့ဒေါသဟိတ်လွန်ပြန့်ပွားဖွင့်တော်ဖွင့်ဆိုတာများမိတ္တကလေးဟုံကုန်ခပြီးတော့ဒေါသခေါ်တော့အကုသိုလ်ဟိတ်ဇတဝါတွေလုံးနေမယ်များနေမယ်ပြန့်ပွားနေမယ်ဆိုရင်နဲ့သတ္တန္တရကကြီးကြတတ်တယ်လက်နဲ့ပေးတံနေနဲ့တရဝါဒီပြည့်စည်ပြင်းပြီးတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုသတ္တန္တရကတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီသတ္တန္တရကတ်ကြီးကြရေးသတ္တရာဖြတ်ကြအာဃာတဖြင့်သီထတုံရောက်ငရေရောက်ဤဒေါသမိုးမွန်လို့ဒီဒေါသမသိကြီးတဲ့နဲ့သာသေသွားရင်ငရေရောက်တတ်တယ်တဲ့တော်ကြီးကတံဝူကရအောင်ပေါ့လေတတိပေးမျိုးစုံခဲ့တဲ့လင်္ကာပိုက်ရစ်ပါလေထိုနောက်ညာနနိဗ္ဗာန်ကြကြောင်းအသိဉာဏ်ပညာလိုက်စားရမှာမလိုက်မစားဘဲနဲ့မိမကောင်းပေါင်းဉာဏ်ဖြစ်ရမယ်နေရာဒီမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဝင်ပြီးတော့မောဟလွှမ်းမှုအုပ်စိုးလာခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုတော့မောဟသမုဋ္ဌံထိုဟိတ်လွန်ကရောဂန္တရကတ်ကြီးကြ၍အနာသုယောဂမျိုးနဲ့တရဝါဒီသိကြည့်ပြစည်းတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုယောဂန္တရကတ်လို့ခေါ်တဲ့အဲအသိဉာဏ်တရားခေါင်းသားလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်နေရာမှာဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်သိတတ်တဲ့အသိမှားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မောဟတွဲပြီးတော့ဝင်လာတတ်တယ်တဲ့အဲဒီမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဟိတ်လွင်ရင်သတ္တဝါဒီမှာယောဂန္တရကကြီးကြရောက်တတ်တယ်တဲ့ရကြရောက်ပြီဆိုရင်မကြဘူးမနာတာယောဂအမျိုးမျိုးဝေဒနာအမျိုးမျိုးနဲ့ခန္ဓာပြက်ကျွေသေးသူတွေပေါ်တတ်တယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒီမဖြစ်သေးတဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားများမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားများလည်းပဲနောက်အညွတ်အညွတ်မတက်အောင်ပေးရှားနိုင်အောင်သူကျူးသားမှဗဒါမှကတ္တိသုံးပါးမှလွတ်မြောက်မှာပဲအဲ့ဒီလိုတတိသံဝေကရအောင်ပထမမျက်နှာကအဘုဒ္ဓဟိတ်သုံးပါးကြောက်ွယ်တရားကောင်းချီးပြတ်ပြီးတော့တရားလက်ဆောင်တစ်ခုပေးပါအဲကျိုးမျက်နှာကသူကဘေးရန်တားကြောင်တရား၅ပါးဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေမိုးမွန်နေတဲ့အခါကျတော့လူတွေမှာဘေးရန်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရောက်တတ်ပုံရိပ်ရောက်တတ်အဲဒီလိုဘေးရန်ရောက်လာရင် ၎င်းဒေယံကလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ဒီဒေယံကိုပယ်ရှားတမ်းမြှုပ်ရန်အတွက်ဘယ်လိုတရားများတို့ကျင့်သုံးရမလဲဒီလိုမေးပြရှိတော့ဇာတိများလက်ပေနမန္တေနသုပါတိတေနအနုပဒာမီနပဝီနိယာဝါယတ္ထာယတ္ထာယတ္ထလဘိဒအထံတတ္ထာတတ္ထာတတ္ထပရကမေယမြတ်စွာဘုရားဇပ်ပါဠိတော်ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဖော်ထားတာရှိဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဘေးရန်တစ်ခုခုရောက်လာရင်တဲ့ဘေးရန်ဟန်တာကြောင့်ဤကောင်၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဤကောင်၅ပါးကဘာလဲဆိုတော့ပထမဇပ်ပါဇပ်ပါဆိုတာပါဠိလိုမြန်မာလိုမန္တန်စိတ်မန္တန်စုတ်တာမန္တန်စုတ်တယ်ဆိုတာကမန္တန်ဆိုရင်လောကကလောကီကအုံဟဲ့ဖွားဟဲ့ဆိုတဲ့ဒီမန္တန်လောက်အောင်မေမဟုတ်ဘူးဒီဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်များကြတော့ဗုဒ္ဓမန္တန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓတရားတော်များရွတ်ပွားတရစေမှုကိုဗုဒ္ဓမန္တန်စုတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာဝကဗုဒ္ဓရဲ့သာဝိကဒုဖရာရဲ့မန္တန်ဒုဖရာရဲ့ဂါထာပြန်ကိုတို့စုတ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးမေတ္တာဘာဝနာကိုပေါ့လေနှုတ်မြတ်ပြီးတော့ပို့နေရင်လည်းပဲဒါမန္တန်စုတ်နေတာပါပဲအဲပရိတ်တရားများရွတ်ပွားနေရင်လည်းပဲဗုဒ္ဓမန္တန်စုတ်နေတာပါပဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဇတ်ပေနာတဲ့မန္တန်စုတ်ချင်းချင်း၎င်းမန္တေနာတဲ့မန္တန်မစုတ်တတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲပညာရှိများနဲ့တိုင်ရင်ပါတဲ့တိုင်ရင်ချင်းကြည့်ဟူသောဒုတိယနည်းဖြင့်တော်၎င်းနဲ့ဒီတော့သူပါတိဒေနချစ်ဖွယ်စကားပြောပြခြင်းဖြင့်၎င်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ယန္တူကိုကိုကချစ်ဖွယ်စကားနှုတ်ကောင်းကြည်ဆိုးနှုတ်ချိုရင်ရှူစကားပဲဘလောက်ပဲယန္တူကအကျဉ်းစကားတွေပြောနေစေကမူကိုကပြိယဝါစာချစ်ဖွယ်စကားသင်္ဟတရားကိုကိုကကျင့်သုံးရင်အဲ့ဒီရန်ဟာငြိမ့်တတ်တယ်တဲ့သုပါတိဒေနအနုပဒာနေနပဝေနိယာဝါတဲ့တတိယနီးကအနုပဒာနေနလက်ဆောင်ပနာတစုထိုးခြင်းပေးခြင်းဖြင့်လည်းပဲဒီသေးဒီရန်ကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရတယ်တဲ့ဒီရန်လွတ်မြောက်ခြင်းလက်ဆောင်ပနာတစုများလည်းပဲထိုးခြင်းလည်းပဲဒီရန်လွတ်ကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်ပါလေဒီမိနဲ့မသိဉ္ဇဉ်မူပါဆိုရင်ဆွေမျိုးဆက်နွယ်ပါဠိတော်အရပဝေနိယာဝါဒီနဲ့ကိုနဲ့ဘယ်လိုမိနဲ့မဆိုလောကဆွေမျိုးဆက်ွယ်လို့မရရင်ဓမ္မဆွေမျိုးပဲဆက်ွယ်ပေးရအာမောင်ကြီးလဲဘုရားဘာသာတွေပါကျုပ်တို့လဲဘုရားဘာသာတွေပါဖရာကြီးဟူသောဖခင်မေတော်တစုတွေကမွေးဖွားလွတ်တဲ့ဟုတ်လားတဖကြီးရဲ့သားတဖကြီးရဲ့သမီးတွေပါအဲ့ဒီလိုအမျိုးဆုံးပေါ်ဒီဘာသာယူတတ်နေပြီးတော့ဗုဒ္ဓကိုခမည်းတော်ကအရာထားပြီးတော့ဤကဲ့သို့သူမျိုးဆက်နွယ်ရင်လည်းဖြစ်ပါဤမိမိမျိုးနဲ့ရောက်လာတဲ့ဒေယံကိုဖန်တားရမယ်တဲ့ဤမိမိမျိုးနဲ့မှမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မံဒံလံကိဉ္စီကရောမိဒါနီတဲ့ဤမိမိမျိုးနဲ့မရမှကမ္မကံကံသာအမိပဲကံသာကံမူချတယ်လားနောက်ဆုံးမိမာမျိုးသုံးလို့မရမှာကံမူချပါတဲ့ဘုရားဟောထားတဲ့ရတ်တော်ကလာတဲ့ဂါထာကိုမန္တိစရောဘုရားကြီးကသူရဲ့မဂ္ဂဒေဝပိုက်ရှင်283ထဲမှာထည့်ပြီးတော့လူဤအလျောက်မျက်မှောက်ဒေးရန်ဖြစ်ခဲ့ရန်တော်လူအလျောက်လူဘဝဆိုတာဘေးရန်အလွန်ပေါများတဲ့အတွက်မျက်မှောက်သစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာဘေးရန်တဲ့ဇုံတရားပေါ်ပေါက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်းနဲ့ဖြစ်မန္တန်ဆုတ်ပြီတဲ့ဒါတနည်းဘုရားမန္တန်မြတ်ရွတ်ပွားခြင်းဒီနည်းနဲ့လည်းပဲပေးနိုင်တယ်ပညာရှိနဲ့နိုင်မိတိုင်တယ်နဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တိုင်ပင်ခြင်းဟာလည်းပဲဒီဘေးရန်လွတ်ကြောင်းတားကြောင်းဤကောင်းတစ်ခုပဲတဲ့ဖြစ်ခြင်းရာသာယာစကားဒီယန္တုကဖြစ်တော့အောင်သူမြင်သာယာတဲ့စကားပြောကြခြင်းလည်းပဲရံအောင်ရုံတရားတစ်ပါးပါပဲတဲ့ပနာဖြာ၍ဒီပညာကစိုးဆိုတာဖ ျော့မော့ပြီးတော့ငါးချက်တစ်ဆယ်စသည်ကပ်ပြီးလက်ဖွားလေးထည့်လိုက်ရင်လည်းပဲဒီအန္တရာယ်ဒီဒေယံကြီးဆိုတာလွတ်သွားတတ်အဒီမိတွေကတော့ဟောလာပြန်စဉ်းစားရင်ဒုလည်းသုံးမှုသာပဲလို့သိမှာပါဟောဒီ၄နံပါတ်ကြီးကိုအာကြီးသုံးရတာမနော်ငါကြတော့ဆွေမျိုးဆက်နွယ်အာရန်ဒီတဘောမစားပါနဲ့ဘုဒ္ဓမဘုရားဖရာတခုကြီးကဖွင့်ဆွလိုက်တဲ့သားတော်တွေအဲသမီးတော်တွေပါဘုရားသာဝကဘုရားသာဝိကာတွေအဲတဖခင်တွေကဖွင့်တဲ့သားတွေသမီးတွေပါအညီအကိုတွေပါမောင်နှမတွေပါဒီလိုသူမျိုးဆက်နွယ်ပြောကြခြင်းဖြင့်လည်းပဲဒီအန္တရာယ်လွန်မြောက်နိုင်တယ်တဲ့ဤဘုရားဖြင့်ကိုယ်ဝယ်ရောက်လာမှုရေးရာ၌ချမ်းသာရမည်မလွဲမှန်သာဒီမိမျိုးသိရင်ကို့မှာရောက်လာတဲ့အမှုကိစ္စအရေးအရာတို့မှာချမ်းသာရတာဧကမေးတဲ့မလွဲဘူးတဲ့မှန်နေတဲ့ဖတ်တယ်လဲလဲတော့မြဲတယ်

0: အကျာဒီပေးရှာနိုင်ရပါသည်တွေ့ကြုံလာတဲ့ဒိဋ္ဌံတွေ့ကြုံလာတဲ့ဉာဏ်များကိုဖျားပေးတဲ့ညီမာဘုညီမာပါနဲ့သုံးလံတမ်းမြင့်နိုင်ရပါသည်ဒီလောက်ဆိုရင်သူတို့ဇာယကလေးတွေရရတာပြီရောပေါ့ဒီနတ်ရောပေါ့ဘုန်းကြီးဟောခြင်းနဲ့တရားဟောကြလို့အဲဒီစက်တာဖွင့်ရကိုယ်စားတက္ကရာ1330ခုနှစ်သာသနာတော်နှစ်2532ခုနှစ်ဝါစုလတိကျော်15ရက်နေ့မန္တလေးမြို့ကိုဝင်ဟောင်းတော်ဥညာစွာဖရာရဲ့ယင်းပြင်တော်အတွန်းထိတ်ကန်းအလုသာညာဆောက်လုလူတန်းအပ်တော်နိဗ္ဗာန်ထိတ်ဥဓမ္မယုံကြီး၌အစပြု၍ဟောကြားအပ်တော်ခက်ကဝိဇာဏသုတ်တရားတော်ဘုန်းကြီးဒီနှစ်ဝါတွန်းတော့ခက်ကဝိသနာ30သုတ်တန်တစ်မျိုးလည်းပဲလို့တော့အဲ့ဒီခက်ကဝိသနာသုတ်တန်တစ်မျိုးကလည်းပဲတဝါတွန်းဟောလို့ဂုံမသုတ်တန်ကဂါထာပေါင်း40နဲ့တဂါထာရှိအဲ့ဒီ40တဂါထာမှာဝိထုကလည်းပဲဝိထုပေါင်း40ရှိဝိထုတခုမှာပဲငါးစားပါငါးစားပါလေပြန်နဲ့ဝိထုပေါင်း39ဝိထုမှာတကားစားစီကြည့်တဲ့ဒီတော့သုတ်တန်တုတ်တဲ့ဆိုလို့များအထုပ်ပတိဝိထုတခုတည်းမအောင်ဘူးဒီတောင်းပန်နဲ့အထုပ်ပကတော့တခုတည်းပဲဒါလိုမျိုးလို့ရှင်တောင်းပန်နဲ့အတွက်ဟောကြားရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒီသုတ်တန်ကြီးထဲမှာပါတဲ့အကျုံဝင်းဝင်တဲ့ဝိထုတွေက40တောင်ဆိုတော့တဝါကျင်းလုံးခေါ်လို့လဲကုံရှင်မကုံမယ်ကုံရှင်လည်းပဲကုံမယ်ပေါ့အဲဒီတော့စိတ်ထဲမှာဘာအာရုံပြုရမလဲ။ဩခက်ကဝိသနာသုတ်တံတဲ့ပါဠိလိုခက်ကဝိသနာဆိုတာမြန်မာလိုကြတော့ကြံ့ယူနဲ့ဥပမာထားပြီးဟောကြားတဲ့သုတ်တံအဲ့ဒီခက်ကဝိသနာသုတ်တန်ရေလို့ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းလားတချိန်မှမြတ်စွာဘုရားသာဝတိကြီးဇေတဝံကြောင့်ဂိတ်အောင်မြို့တွေနေတော်မူတဲ့အခိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေတော်မူတဲ့အခိုက်ဇနိတနရှင်အာနန္ဒာဒီမိလေအခါမိကြံ့ရာတပါးတဲ့စိတ်ဉာဏ်ရာကပ်ရောက်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားမိတုံးဆိုတော့ဗုဒ္ဓံပတ္ထနာစအဘိဓိဟာရောစဒိဋ္ဌိသတ္ထာသာဝကံပစ္စေကဗုဒ္ဓံနဒိဋ္ဌိယံနိနာဟံဘဂဝန္တံဥပဒင်္ဂမိတ်တဝါပုတ်ဖြေယံစိတ်ထဲပြန်နာကိုနောက်တစ်ချိန်မှာပေါ့လေပါဠိရှင်းပြီးတော့ထားခြင်းဖြစ်ပါဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားတို့ဤပတ္ထနာစသုတောင်းပုံဒီ၎င်းအဘိဓိဟာရောစသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်တို့စိတ်ကိုရှင်းရှုဆောင်ရင်းဒီ၎င်းဒိဋ္ဌိထင်ရှား၏။အိုးဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေတဲ့ပြန်ပြီးသိကြရှင်းရှုလိုက်တဲ့အခါဘုရားသမ္မာသမ္ဗောဓိသူကြီးပံမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့သူပံပုံသူသံပုံလည်းပဲတရားတော်မှာအထင်ရှားရှိတယ်တဲ့။အဘိနိဟာရခေါ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်တို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်မှုဆိုတာကသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ခေါ်သောသတ္တဉ္စဉာဏ်အစ်စ်တတ်တဲ့မဉ္ဇဉ်၄ပါးကရောက်အောင်ဒီပါရမီစာကစရိယအလုတ်တွေအာထုတ်တာကိုအဘိညာဟာရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအဘိညာဟာရအလုတ်လေးပင်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်မှာအလုတ်ထင်ရှားတယ်သူကတော့7400တောင်သောဓမ္မခန္ဓာကိုနှုတ်ထဲမှာဆောင်ထားတာဖြစ်တော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ဓာရီကပေါ်လို့သတ္ထသာဝကနံသာဝကနံသာဝကဖြစ်တော်မူကြသောအရှင်မြတ်တို့ဤပတ္ထနာစသုတောင်းပတ္ထနာဒီ၎င်းအဘိနိဟာရောစသာဝကဘောဓိဉာဏ်တို့ရှိရှုဆောင်ရင်းဒီ၎င်းဒိဋ္ဌိရှင်းရှား၏သာဝကဖြစ်တော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးတို့ရဲ့သုတောင်းမှုသူတော်အတိုင်းလေးပဲသာဝကဗောဓိညာမဉ္ဇဉ်လေးပါရောက်အောင်ကျင့်ဆောက်ကြိုးကိုအားထုတ်မှုဆိုတဲ့အဘိနိဟာရလုံလုံးလေးပဲအဲမိကေ9ယဒီတက်က30မိကေ9ယ ဓမ္မခန္ဓာ74000နဲ့ဓာတ်ဒီပါပြီးတာဖြစ်နေတယ်တဲ့ဓာတ်ဒီလေအလွန်ချင်းချာပစ္စေကဗုဒ္ဓနာငါဒိဋ္ဌိပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ပထနာထုတောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပုံကတော့ပြန်တက်ရိုက်မရှိတဲ့အတွက်မထင်ရှားဘူးတဲ့ယန္တိနာဘဂဝန္တံဥပါဒင်္ဂမိတဝါပုရှိယံအဟံငါတိဘဂဝန္တံမြတ်စွာဘုရားသုဥပါဒင်္ဂမိတဝါရှိကရေပုရှိယံမေးလျော်ရမူယန္တိနာကောင်းကြီးစွာလို့ရှင်းအနန္ဒာနေသန့်တဲ့အချိန်မှာဒီအကြံဖြစ်ပြီးညံ့နေရန်ကြတော့အကြံဖြစ်တဲ့အတန်ခရထာမောက်သွားရောက်၍လျှောက်ကြမြတ်စွာဘုရားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓညံ့ရှင်းဖြစ်တော်မူကြတဲ့ရှင်တော်ဖရာတို့သာဝကဗောဓိညံ့ရှင်းဖြစ်တော်မူကြတဲ့သာဝကအရိယသံဃာတို့ရဲ့ထုတောင်းပုံတွေအဘိနိဟာရကောင်းမှုပြုပုံတွေဟာအလွန်ထင်ရှားပါတယ်ဖရာသစ္စေကဗောဓိညံ့ရှင်းဖြစ်တော်မူကြတဲ့သစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ပထနာထုတောင်းကောင်းမှုကမထင်မရှားပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသစ္စေကဘောဓိဉာဏ်ရှင်သစ္စေကဗုဒ္ဓသခင်မြတ်တို့ရဲ့ပထနာအဓိနိယာရနှစ်ပါးအကြောင်းသင်ကြားအောင်ဟောပြတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလို့ယောက်သားတော်မြတ်စွာဘုရားကပုဗ္ဗယောဂဝဆရသုတ်တံလို့သုတ်တံတခုဟောတဲ့ဒီစီတောင်းပါနဲ့အကြောင်းဝတ်ထုအဲ့ဒီပုဗ္ဗယောဂဝဆရသုတ်တံဆိုတာကလည်းပဲဒီပဋိမကဒေသနာသိရင်ဝန်တာလေဒီနိဂရဏယအခုသင်တင်လာရင်တင်ထားတဲ့ပါဠိတော်တွေထဲမှာပါပါတာမဟုတ်ဘူးပဋိမကဒေသနာလို့ခရလက်ထက်ကအထကထာတစ်မျိုးရှိအဲ့ဒီခရလက်ထက်ကသင်တဲ့အလွတ်ဖို့ကြပြတာတဲ့အထကထာပဋိမကဒေသနာမှာလာတဲ့သုတ်တံဖြစ်ပါဒီလိုကမြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာဒီလိုလျှောက်တော့သင်ရှိမိအာနန္ဒအာနိတံသာပုဗ္ဗယောဂဝတ္တိစိတ္တအာနန္ဒကြီးကောင်းမှုကုသိုလ်တရားအားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကျိုးအာနိသင်၅ပါးရတယ်၅ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိပတိကိစ္ဆေဝအဉ္ဉံအာရာဇိတိဒါက၁မြတ်မောသစ္စပံဘဝမှာပင်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်စောစောစီစီအရဟတ္တဖို့ကိုပြည့်စည်နိုင်ခြင်းဝါရတ္တဖို့ကိုရခြင်းဒါတပါးလေနောစီဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိပတိကိစ္ဆေဝအိညာအာရာဒိတိအထမရဏကာလီအိညာအာရာဒိတိအကြိပါရမီအဟုံနေနေလိနေနေလို့မြတ်မောဘဝမယ်စောစောစီစီငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်အရဟတ္တဖို့မရောက်သေးရင်လည်းပဲသေကဏိကြတော့အရဟတ္တဖို့ရောက်တတ်တယ်တဲ့နောစီမရဏကာလီအိယံအာရာဒိတိအကယ်၍သေကဏိမှာအရဟတ္တဖို့မရောက်ဘူးပဲသာပါအောင်နောတဲ့အထဒေဝပုဒ္ဒောသမနောအိယံအာရာဒိတိတဲ့ဒုတိယဘဝနှစ်သားဖြစ်ပြီးတော့အရဟတ္တဖို့ရောက်တတ်တယ်တဲ့သာတတိယအကျိုးဒီလိုဒုတိယဘဝနှစ်သားဖြစ်ပြီးအရဟတဖို့မရောက်နှင်းလည်းပဲအထဗုဒ္ဓနာသံမှုဖြေပါဝေခိပ္ပဗိညောဟောတိတဲ့ဒုတိယဘဝမယ်နှစ်ဖြစ်ပြီးအရဟတဖို့မရောက်ရင်သက်တော်ချိန်ရှာမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့မျက်မှောက်မှာခိပ္ပဗိညာပုဂ္ဂိုလ်ဗာဠိယဓာရုရှိရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့လိုခိဗာဘိညာဉာဏ်ဉာဏ်သောမဉ္ဉာဏ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲဒီလိုခိဗာဘိညာမဖြစ်ရင်လည်းပဲအထသစ္စီမေဘဝေသစ္စေကသံဘုဒ္ဓဟောတိတဲ့ဒီဖျားရှင်လက်ထက်မှာခိဗာဘိညာရာဓုမရလိုက်ရင်လည်းပဲနောက်နောက်ဘဝမှာသစ္စေကဘုရားဖြစ်တတ်တယ်ဟာဒီလိုသစ္စေကဘုရားဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာပုဗ္ဗယောဂခေါ်တဲ့ရှိကောင်းမှုကုသိုလ်ပါပဲတဲ့ရှိကောင်းမှုကုသိုလ်အားထုတ်ခြင်းရှိကြလို့ရှိရင်သစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်တတ်တယ်။ဟောဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကပလင်ခံပြီးတော့ဘုရားကဆက်ပြီးဟောပြန်တဲ့အထကထာမှာဘာဟောလဲဆိုတော့သစ္စေကဗုဒ္ဓနာမအာနန္ဒအဘိနိယာရသံပန္နာပုဗ္ဗယောဂဝဆရာဝန်တိအာနန္ဒသစ္စာအာနန္ဒပစ္စေတာဗုဒ္ဓနာမ သစ္စေကဗုဒ္ဓရှင်သခင်တို့မြည်သည်အဘိနိယာရတံပန္နာမေညာတို့ရှေးရှုဆောင်တတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပြည့်စုံကြကုန်ပြီလောကပုပ္ပယောဂဝသရာရှိအခါဝဲကမ္မထံအလုတ်အားထုတ်ထူးကြကုန်ပြီ၎င်းဝန်ကြီးဖြစ်ကုန်၏တသမာထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓပစ္စေကဗုဒ္ဓသာဝကနံဖရာပစ္စေကဗုဒ္ဓသာဝကသုံးမျိုးလုံးတို့ဤပဋ္ဌနာစဆူတောင်းကုန်ကို၎င်းအဘိညာရောသဘောတိဉဏ်တို့ရောက်အောင်ပြန့်ဆောင်ကြိုးကုန်အားထုတ်ကုန်ကို၎င်းအိသိတဘောသိဖို့ရန်အလိုရှိအပ်ပေ၏စေသာတဲ့စေသာသစ္စေကဘောဓိဉာဏ်အတွက်တင်ဘာဖြစ်လို့သိချင်ရတော့တဲ့သစ္စေကဗုဒ္ဓတိယောဖယသဗ္ဗညုတိယောသာဝကတိယောဘောဓိဉာဏ်သုံးပါးလုံးရဲ့အရှင်ဖြစ်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓသုံးမျိုးစလုံးပင်ကိုကြီးကိုငါပထနာဆူတောင်းကောင်းမှုပြုကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘောဓိဉာဏ်သုံးပါးတို့ဤအရှင်ဗုဒ္ဓသုံးမျိုးတို့ဤပထနာထူတော်ကောင်းမှုကိုသိလိုမဘောလို့မြတ်စွာဘုရားကအရင်အမြင့်လောက်မိန့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရှင်အာနန္ဒာကဟာငါကဘုရားကိုသိစေကဗောဓိညာအတွက်တင်လျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကသမ္မာသမ္ဗောဓိညာသာဝကဗောဓိညာသစ္စေကဗောဓိညာဗောဓိညာသုံးပါးစလုံးရဲ့အကြောင်းကိုမေးစီလိုတဲ့အလိုတော်ရှိတာပဲဘုရားအလိုတော်သိတကူသိတော့ရှင်အာနန္ဒာကဖယားလည်းမိတ်ကြီးရောဆက်ပြီးတော့ဗာလျှောက်လိုက်ကလေးဆိုတော့ဘုဒ္ဓနံဗန္တိပတ္ထနာကိဝစီရံဝတ္တိဗန္တိရှင်မြတ်ဖယားဘုဒ္ဓနံသဗ္ဗညုဘုဒ္ဓအမိယတိလောကသောသာမြတ်ဖယားတို့ဤပတ္ထနာဖယားစုပန်းသန်းခြင်းဒီကိဝစီရံအဘေမြတ်ဉာဏ်မြင့်အောင်ဝတ္တိသင်ပါတည်းဖယားတဲ့ဒီစုကြည်ဗံပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးဆိုပါတော့သမ္မာသမ္ဗောဓိစုပစ္စေကဗောဓိစုသာဝကဗောဓိစုလို့စုကြည်ဗောဓိဉာဏ်ဗောဓိစုဟာသုံးမျိုးရှိပါအဲ့ဒီသုံးမျိုးမှာသမ္မာသမ္ဗောဓိစုဆိုတာကျွန်ုပ်ဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖရာဖြစ်ရပါလို့ဤလို့သုပန်ပစ္စေကဗောဓိဆိုတာကျွန်ုပ်ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ရပါလို့ဤသာဝကဘောဓိစုဆိုတာကျွန်ုပ်ဒီသာဝကဘောဓိညံ့ရှင်ဖြစ်ရပါလို့ဤလိုဒီလိုထုတောင်းအဲ့ဒီထုတောင်းသုံးမျိုးပါတဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိစုပန်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ပထနာထုတောင်းချက်ဟာညီမြတ်ကြာမပြည့်စုံပါတော့တဲ့ပထနာထုတောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိဘူးအာထုတ်ခြင်းညီမြတ်ကြာမပြည့်စုံပါတော့ဒါစမေးလိုက်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာကိုသမ္မာသမ္ဗောဓိသူကြီးဗံဘုရားအလုံးလို့ရဲ့ဒီသုတောင်းပြီးတဲ့နောက်ပါရမီရှိရတဲ့ကာလတွေကိုသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓံအာနန္ဒသိတိမပရိစ္ဆေဒေနသန္တာရိအတင်ချေယာနိကပ္ပတတသဟတင်္စမဇ္ဈိမာပရိစ္ဆေဒေနအထအတင်ခြေယာနိကပ္ပတတသဟတင်္စဥပရိမာပရိစ္ဆေဒေနသောလကအတင်ခြေယာနိကပ္ပတတသဟတင်္စအနန္တရှင်သာအနန္တဗုဒ္ဓနာမသမ္မာသမ္ဗောဓိစုပန်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားတို့ဤပါဌနာစုတောင်းပဌနာမှုသည်သိတိမာပရိစ္ဆေဒေနအောက်ဖြင့်ပိုင်းခြားအယုတ်ဆုံးသောအပိုင်အခြားအားဖြင့်သတ္တာရီအတင်ခြေယာနိစာလေးအတင်ခြေတို့ပလုံ၎င်းကပ္ပသတ္တသာအတင်စကပ္ပတသိမ့်ကာလပလုံ၎င်းဝတ္တိသိဟိဝါကပ္ပတသိမ့်ရှိခြင်းမတိနိုင်၏မေဇီမာပရိစေတိလအလေအလအပိုင်အခြားအားဖြင့်အထအတင်ခြေယာနိကပ္ပသတ္တသာအတင်စရှစ်အတင်ခြေနှင့်ကပ္ပတသိမ့်ကြာပါရမီရှိမှပြည့်စုံနိုင်၏ဥဒ္ဓမာပရိစေရေနအမြတ်ဆုံးသောပိုင်ချာအခြင်းသောလကအသင်ခြေယာနိကပ္ပတတသဟသင်္စ16အသင်ခြေနှင့်ကဘာတသိကြပါရမီကဖြည့်မှသမ္မာသံဃောတိဉာဏ်ဆိုတာပြည့်စုံနိုင်တဲ့ချက်သာဒီလိုသုံးပိုင်းထားတာဘု து အတွက်ထားတာလေလို့ဆိုတော့1ပညာတိကဘုရားလောင်း2 သတ္တာဓိကဖရာလောင်းသုံးဝီရိယဓိကဖရာလောင်းလို့ဖရာလောင်းများမှာသုံးမျိုးရှိသမာတံဘောဓိသူကြီးဗံဖရာလောင်းများပညာဓိကဖရာလောင်းများကြတော့ပညာကသိစေအဲသဒ္ဒါနဲ့ဝရိယကပညာလောင်းမလိုက်ဘူးနှုတ်အဲ့ဒီပညာဓိကဖရာလောင်းများကြတော့ဒီသမာတံဘောဓိဉာဏ်ဆိုတာအဓိကကပညာရဲ့ကိစ္စငြိမ်းရဲ့ကိစ္စဖြစ်တော့သူကလည်းပင်ကောပညာရှိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဉာဏ်တိတ်ခံပြီးတဲ့နောက်လေးအသင်္ချေကဘာတသိဉာဏ်ပါရမီကိုဖြစ်ရတယ်တဲ့လေးအသင်္ချေကဘာတသိဉာဏ်မှတမသမောတိစုကြည့်တာဒါအမြင်ဆုံးပဲဂဒာတိကဖရာများကြတော့ပညာကအလေအလတ်ရှိဝီရိယကနှုတ်ဂဒာကလုံကဲအဲ့ဒီတော့သူတို့ရဒာတိကဖရာများကြတော့ပညာကအလေအလတ်ရှိဝီရိယကနှုတ်ရဒာကလုံကဲအဲ့ဒီတော့သူတို့မှာရှေ့အသင်ရှင်နဲ့ကဘာတသိကြပါရမီရှိမှသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ကြီးရတယ်တဲ့ဖရာဖြစ်ဝီရိယတိကဖရာများကြတော့သဒ္ဓါနာလည်းနှုတ်နှုတ်ပညာကလည်းနှုတ်နှုတ်ဝီရိယတစ်ခုတည်းဘာနဲ့ပြီးနေလဲဆိုတော့ဒုက္ခအလုံးလုံးကြလို့ပင်တော့ပင်မန်းညာဒီမေလို့ဒီပညာသမားတော့အောင်ရောက်ကိုရမျက်မျက်မအောင်ရောက်ဝိရိယကမှကြတော့လင်းလင်းလင်းသာလုံငန်းတစ်ခုရှိအဲ့ဒီတော့ဝိရိယဓိကဖရာများကြတော့တဲ့မိရတဗျာဒိတ်တန်းချိန်ရပြီးတဲ့နောက်ဆက်ချောက်အသိဉာဏ်နဲ့ကဘာတသိဉာဏ်ပါရမီရှိရတယ်ဖြစ်တာကဘာတသိဉာဏ်ဆက်ချောက်အသိဉာဏ်နဲ့ကဘာတသိဉာဏ်ပါရမီရှိမှသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆုကြီးကြည့်ရဖရာဖြစ်ပါလေ။ယခုပြောနေတဲ့အချိန်ဆုံးမျိုးလေအသိချင်းနဲ့ကဘာတသိစိတ်အသိချင်းနဲ့ကဘာတသိ16အသိချင်းနဲ့ကဘာတသိဒီကာလမပြည့်ခင်ရှင်သာဖြင့်ဇာကာလမှာအခုပြောတဲ့အချိန်ကာလဟာကြာလွန်းတယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်ကျိုးစားဉာဏ်ဉာဏ်ဖရာဖြစ်ရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဝတ္တန်နေရာအလူကြီးနဲ့တူတဲ့အလူဒါနာမျိုးကိုဇနေ့ကိုအချင်းတစ်ထောင်အချင်းတစ်ထောင်အချင်းတစ်ထောင်လို့ထိုအန်းတယောက်ပတ်တဲ့သီလအဲထိုအန်းတယောက်ပတ်တဲ့မြေခမပါရမီတွေပတ်လုံလုံမင်းမင်းကျူစားခြင်းနဲ့ကျူစားပါတဲ့လေးတင်ရှိကဘာတသိတဲ့စော့ပြီးတော့ပြန်ဖရားမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲသဒ္ဓါဓိကဖရားမှာရှေ့တင်ရှိနေကဘာတသိပညာဓိကဖရာလောက်မှာတစ်ဆက်ဆောက်သင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိဒါမှပဲဆရာဖြစ်တယ်ဒီအတွင်းဘယ်လောက်ကျူးစားကျူးစားမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဉာဏ်မရနိုင်ဘူးဉာဏ်ဒီဟူသောကောက်သားမရနိုင်မရနိုင်တော့ကြောင့်အခုပြောတဲ့ကာလတိုင်းကျစိုးပြီးတော့ဖြင့်ဘယ်လိုကျူးစားကျူးစားဖရာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေလုံးကဥပမာဘာတုံးဆိုတော့ဟောဒီသုံးလမျိုးစိသဘာရှိတယ်။လေးလမျိုးစိသဘာရှိတယ်။ငါးလမျိုးသဘာရှိတယ်။အဲကောက်ကြီးများကြတော့သူကကြာကြာမှသူကရင့်ကုန်နဲ့။အဲဒီလိုသုံးလမျိုးသဘာ၊လေးလငါးလမျိုးသဘာ၊ဆောက်လမျိုးသဘာသဘာသုံးမျိုးထားပါလေ။ဒီမှာလည်းပဲပညာတိကသဒ္ဓါတိကဝိရိယတိကအဲဒီသဘာသုံးမျိုးလို့ပညာဓိကဖရာလောင်းနဲ့သုံးလဇဘာနဲ့အတူစားလိုက်အဲဒီသုံးလဇဘာမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့အာမာသုံးလမတိုင်ခင်တလသေးနဲ့ကိုပဲကောက်ကြဝင်ရစ်ပဲ့ဒါကလေးရစ်ရအောင်ငါအားထုတ်မယ်ဆိုဒီနေ့ရေအချင်းတစ်ထောင်လောင်းဇဘာတွေနေတာပုတ်သွားမယ်တလနဲ့တော့ဘယ်တော့မှဒီအဒီဒီကောက်ဇဘာမရဘူးဘာလို့လဲဆိုသူ့အချင်းကြမှာရစ်သူ့အချင်းကြမှာမဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဒီဖရာလောင်းကြီးမှာလည်းအခုပြောတဲ့ကာလအပိုင်းချအတိုင်းမဟုတ်လို့ကတော့ဘလောက်ကျေးဇာကျေးဇာကြောင့်ကာလမှာဒီတော့မှသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသူကြီးပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးဖြစ်တာတဲ့ဟောဒီအကြောင်းကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓညာရဲ့ကာလပြည့်စေတာကိုလည်းဟောပြတယ်၎င်းဖြင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသူကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါရမီဒီနဲ့လေးအသင်္ချေကဘာတသိကျာဆိုတဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလာကလည်းပဲမြင့်ရတဲ့ဉာဏ်တည်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာတဲ့ မြင့်မြတ်ဗျာဒိတ်ပန်းကိုရှင်ရွံ့ပြီးတဲ့နောက်၄တင်ရှိကဘာတဲ့၈တင်ရှိကဘာတဲ့၁၆တင်ရှိကဘာတဲ့အဲ့ဒီလိုအချိန်ကမြင့်မြတ်ဗျာဒိတ်ရှင်ရွံ့ပြီးမှပန်းဖြစ်ပါလေမြင့်မြတ်ဗျာဒိတ်ကိုမရရင်ဟိုဘက်တုန်းကကျိုးစားခဲ့ရတာစိတ်ကြည်တန်တတ်တဲ့ရှင်ရနဝတိရှင်ရဝါစကံကာယဝါစာသတိချာတံဘုဒ္ဓတံသမှုပါရမီဆိုရက်ဒီဇာတ်ကတိသောတာတတိဒါသာတွေများလည်းဖြစ်တယ်ကလေးမရေသေးဘူးလုံးမမြောက်ဝင်နေဘူးသိနေတယ်ကလေးတွေလူကြီးကြောက်အောင်ရှိမတော့ဝင်နေတယ်ဘုရားရှိခိုးငင်းရတာများခုနှစ်သိချေဆိုတာနဝသိချေရဝါစကံဆိုတာအဲငင်းငင်းလေးပေါ့လေဟိုရဲလာလုံးနဲ့မြက်ပြီးတော့ထူတောင်းတယ်အဲကာယဝါစာသတိချာတံဆိုတာလေးအသိချေကဘာတသိနာကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ကိုယ်ရောနှုတ်ပါမြပြပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြုလာခဲ့တာလို့အဲ့ဒီလိုဂါထာအမှအသာများရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမြေတ္တရာဇိပန်းမရခင်မသိမြင်ရခင်ဟိုဘက်တုန်းကလည်းပဲအဲနှုတ်ဖြင့်စိတ်ဖြင့်သူ့ပါတောင်းဒီကောင်းမှုတွေပြုခဲ့လို့အင်္ဂါစစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှမြေတ္တရာဇိပန်းဆိုတာလည်းရဖြစ်တယ်ဖြစ်သားတယ်အဲအင်္ဂါရှိရှိဆိုတာမနှုတ်ကတ္တံဇာတိခံရမယ်ပထမဘုအကျင်ဇာတိခံရမယ်ဖယအလောင်းများဟာဖြစ်မနှုတ်ကတ္တံလူသားဖြစ်ရဟောသူမိသားရှင်ရတုကိုရှိသားမနှုတ်ကတ္တံလူသားဖြစ်ခြင်းလင်္ကသံပတ္တိအဲယောက်ျားရဲ့အသွင်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းလူပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲယောက်ျားများမှမိဒါဗျာဒိတ်ပန်းကိုသင်ရနိုင်တာတဲ့ဒါပထမဆုံးအကျင့်ပထမဆုံးအဲအမျိုးသမီးရဲ့ဖြစ်နေပထမဆုံးမိဒါဗျာဒိတ်ပန်းမသင်ရနိုင်ဘူးတဲ့အဲနှပုံပေါင်းတို့ဖြစ်နေဆိုတော့ဝေးထေတုတတ္တိယထေတုထိုဘဝမှာမြတ်ဖို့ရလောက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံနေသူမိဒါရှင်ရသေးပြီတော့အကယ်၍မြတ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရှင်သူကြီးပံဘုရားအဖြစ်ကိုသူမကြီးကံမှုဆိုရင်အဲ့ဒီဒီကံရမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပဲတရားအားထုတ်ပြီးတော့အရဟတမေအရဟတဖို့ပေါ့ရောက်နိုင်လောက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဥပနိဒိကြီးပစ္စည်းအကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတာရှိရအဲ့ဒီလိုဟိတုသမန္တပုဂ္ဂိုလ်များမှမြင့်တဗျာဒိပန်းကိုရှင်းရရတာတဲ့သတ္ထာရဒတနံသတ္တောသင်္ချာဖရာကိုမြေဝေါသင်္ခင်ဖူးမြော်ရခြင်းဒီကံကရာဖရာကိုသူမိတာရှင်ရဲ့မြေမောက်သင်္ခင်ဖူးတို့မြင်ရတယ်တပ္ပိဇာတဲ့သာသနာတွင်ယဟံရောမဟုသာသနာပြင်ပကယတိယဟံဖြစ်ခြင်းဒီပထမဆုံးဇာတိခံဆိုတာသာသနာပြင်ပယတိယဟံရောမဟုသာသနာတွင်ယဟံအဲဒီလိုရံအစုံနဲ့ကခံနေတယ်လူအစုံနဲ့ပထမဆုံးမိဒ္ဓဗျာဒိမခံရဘူးတဲ့ဘုနသံပတ္တိတဲ့ဇံသမာပအဘိညာကုန်နဲ့ပြည်စုံအပထမဆုံးဖျားစုပံဗျာဒိခံနေဆိုတာဇံသမာပအဘိညာကုန်နဲ့လည်းပြည်စုံအသူမိဒ္ဓရှင်ရတဲ့ရှိလားဇံသမာပအဘိညာရှင်မို့လို့ကောင်းဝင်ခကြီးကကြွရင်အောက်ကလူတွေရုံရုံရုံနဲ့ဘာလို့တာပါလဲကောင်းကင်ကကြာရင်သူကြည့်ဟာအောက်ကလူတွေရုပ်ရုပ်ကဲကဲနဲ့ဘာလို့တော်ပါလဲအောက်ချင်းကြည့်တော့မှမေးတော့ဒီတင်္ကြန်မြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့ဒီတင်္ကြန်ဆရာကြွမဲ့လမ်းကိုဟောဒီမှာမြေကိုသုတ်တင်နေတာလားဆိုတော့မှအာဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရင်သူကမေ့သွားမတတ်အဲ့ဒီမှာဒီကောင်းကင်ခကြီးကတော်ရင်အောက်ကလူတွေရုပ်ရုပ်ရုပ်ရုပ်အတန်ကိုကြားရတယ်လူတွေအလုံးလုံးနေတာမြင်ရဒါဒီအိုဖေရအလောင်းကြည့်နေတာရှင်ရတို့ဟာဂုဏတံပတ်တိဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ကုန်ကမာပတ်ကုန်နဲ့ပြည်စုံတာပြောလို့အဓိကတော့အဓိကရကောင်းမှုဆိုတာလွန်လွန်ကဲကဲပြုပါလွန်လွန်ကဲကဲဆိုတာကအသက်သေးခြင်းသေးသားလို့အဲအဓိကရကောင်းမှုလို့ခဏလူတွေကခေါ်တယ်အဓိကရလို့ဇာတိကခေါ်တယ်အဓိကရကောင်းမှုဆိုတာမိမိအသက်ကိုယ်ပင်နဲ့လည်းမမေ့မညာသေးတဲ့ရည်ရည်ရည်ရည်ပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုလေဒီဘုရားအလုံးသူမိတာရဲ့စိတ်ချဲ့ကြည့်တာသူ့ကိုတန်လန်းချပေးထားတဲ့ဘွတ်ကြီးကိုသူ့အဘိညာဉ်တကောနဲ့ဒီဘွတ်ကြီးဒီကတ္တရကြီးလမ်းဖြစ်ပါသေးဒါမှမဟုတ်ယတနာကိုးတဲ့နဝရချေစီတဲ့လမ်းကြီးဖြစ်ပါသေးဒီလိုနဲ့သူ့အဘိညာဉ်တကောနဲ့အဋ္ဌိဒိဒအဘိညာဉ်နဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်ရင် စိတ်တခဏအနည်းငယ်အတွမှာပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်ကြိုင်ကိုယ်ကြကာယဝိညာဝိစ္စကုတို့ငါယူမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ညီပေါက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ညီပေါက်ပြီးကိုညီထုတ်ပြီးတော့လမ်းပြန်အဲ့ဒီလမ်းပြန်လို့မသိခင်ပဲဒီကောင်ရမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရဟန္တာတသိန်းကလည်းကြွလာနေနေဆိုကြပါသေးရဲ့3000လောက်ကျန်နေတယ်ဒီဘွက်ကြီးကအဲဒီ3000လောက်ကျန်တဲ့ဘွက်ကြီးဆရာကလည်းဆိုရဟန္တာတသိန်းနဲ့ရောက်လာတော့သဟသိတ်သဟသိတ်ရှင်ကြီးမံဘုဒ္ဓအက္ကမိဇောနာဖြစ်တယ်ဘုဒ္ဓဒီသင်္ကလာမြတ်စွာဘုရားဒီသိတ်ရှင်ကြီးရဟန္တာပေါင်းတသိန်းကြီးဟူသောတပည့်တို့နဲ့သဟတကွမံနာကိုအက္ကမိဇောနာနိဉ္ဇံတတာပမာနိဉ္ချွ၍ဝိသတုကြောပါသည်သူစိတ်ဆဲကယဟန္တာတသိန်းတို့ကဒီသင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားသည်ငှောက်နှောက်ကြောကိုတတန်းနိဉ္ဇံပမာနိဉ္ချီကြောပါသည်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူကိုဒီဘွက်ကြီးထဲမှာတခါလေတောက်ဖြစ်တရားခင်းပေးလိုက်အဲ့ဒီခင်းပေးတဲ့ဒီဘွက်ကြီးထဲမှာတကယ်လို့များစိတ်ကူးနေပေါ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ဒီသင်္ကရာဘုရားကလည်းနင့်သွားမယ်ရောက်တာပါလေယဟန္တာတသိန်းကလည်းနင့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမိသားစုရဲ့တရားသေးသွားမှာအဲ့ဒီမိနေတဲ့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ပြည့်ရုပ်ချင်းဟာတဲ့ဒါအဓိကာယကောင်းမှုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဓိကာယကောင်းမှုဒီကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံရင်ရှိရတယ်ရှင်းသားဆန္ဒဖယားဖြစ်လို့လည်းဆန္ဒလည်းပဲအလွန်အမင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ရဘယ်လောက်များပြင်းထန်ရမလဲဆိုတော့အဲကိုရင်ဘုရားဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ခြင်းရင်ကိုရင်လေအတိရှိကဘာတသိကြအဝီစီငရဲမီတဲ့ကိုရင်နေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလေအတိရှိကဘာတသိကြအောင်အဝီစီငရဲမီတဲ့မှာကိုရင်နေနိုင်ဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြုံးပြုံးနဲ့အဲ့ဒါခံဝင်ရခံဝင်ရအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဆန္ဒကပြင်းထန်ရမှာဒါနဲ့နောက်ထွက်သွားလို့ကြည့်ရင်ဓမ္မဓမ္မတိသုပန်လို့မအောင်နိုင်သေးဘူး။ဓမ္မမို့ဥပစီရင်စကြဝဠာတိုက်ကြီးအပြည့်ကြီးကြီးတွေအပြည့်ထားမယ်တို့မို့လွန်သောတွေအပြည့်ထားမယ်တို့မို့စကြဝဠာတိုက်ကြီးအပြည့်ရေတိရောက်ထားပြီးတော့အဲဘုရင်ဘုရားပြည့်ရှင်ကဖြစ်ခြင်းရင်စကြဝဠာတိုက်ဒီဘက်နှခိုင်းမှာဟိုဘက်နှခိုင်းရအောင်ဒီမီးတွေကိုမင်းနှင်းကြရမယ်ဒီလွန်သောတွေကိုနှင်းကြရမယ်ဟုတ်ပြီရေကြီးတဲ့မှာပေါ့ဒီတဆုံးရင်းနဲ့မင်းဟိုတကောက်ရောက်အောင်ကူရအဲ့ဒီလိုကူရောက်နှိမ်ရင်ဘုရားဖြစ်မယ်လို့ဆိုရင်မတွတ်မထုတ်ရေကြီးဝုန်းဝုန်းဝုန်းရောက်ဝန်းသာဒီမင်းကြီးတဲ့ဒီလံသွားတဲ့ဒီရေထဲမှာပြုံးပြုံးကူဝဲအဲ့ဒါတော့ဆန္ဒပြင်းထန်ရတယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုဟောတာမနုဿတံလေင္းသံပါတိဟေတုသန္တာရဒသနပပိဇာကုဏတံပတ္တိအဓိကာရဆန္ဒဆိုတဲ့ဤစိတ်ချက်နဲ့ပြည်တော်မှာပထမဆုံးဤရကဗျာဒိပန်းရှင်ရရတာဖြစ်တာ။ဒါကြဖရာလောင်းတွေအတွက်ဒိညာသာဖရာဟောနေသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုဤရကဗျာဒိပန်းရှင်ရပြီးတဲ့ဖရာလောင်းများဟာတဲ့ဆက်ဖြစ်ပါသောဌာနမှာမဖြစ်တော့ဘူး။ဆက်ဖြစ်ဌာနမဖြစ်တော့ဘူးလေအဘဘဌာနတဆက်ဖြစ်ပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသစ္စာနာကဘာလဲဆိုတော့သစ္စာဥမ္မအေပိသထိုးမှမိလက်ဖြင့်နစ္စဝန္ဒံတဲ့ကမျက်စိမမြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန္ဒံတဲ့ကနားသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးမိရသဇာတိတံသင်ရပြီးတဲ့ဖရာလောင်းများဟာဝန္ဒံကဝန္ဒံတဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါတခုလူလုံးကမအယူမဖြစ်တော့ဘူးလေ။ဒါဥမ္မာတကုတ်နာဟောကြည့်အယူမဖြစ်ရင်ဒါလည်းပဲဟိုယတ်မြတ်တရားကြည့်ရပြီတဲ့ဖရာလောင်းများမှာယတ်နိုင်တဲ့ဘုံပပြီးတော့ဒါခါဣလမှုကမြတ်တရားကြည့်ရပြီတဲ့ဖရာလောင်းများဘယ်လိုမှအမဖြစ်ဘူးလေ။ပြီးတော့ပိဋကသတ်ပြီတဲ့ပိဋကသတ်ပြီဆိုတာအင်းရင်ကလေးနဲ့တွန်းလေကလေးနဲ့သွားရတဲ့လူတို့အဲ့ဒီဆွတ်နေလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့မိလက်ခုတဲ့လူတိုင်းသူတိုင်းဟိုကြည့်တော့ခေါင်ခေါင်လူမျိုးတွေမှာသွားပြီးတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါတခုအဲဓာတိပုဒ်ကနိယတ ဒါသိဗုဒ္ဓကျွန်မသာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေမိဒ္ဓဗျာဒိတ်ပန်းရှင်မြင့်ပြီးတဲ့ဘုရားတော်များဘယ်တော့မှကျွန်မသာသဘောမဖြစ်ဘူးပါမိဒ္ဓမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေပြီးတော့မိဒ္ဓဗျာဒိတ်ပန်းရှင်မြင့်ပြီးတဲ့ဘုရားတော်များဟာလင်ကမပြောင်းဘူးဘဝတိုင်းဘဝယောက်ျားအကျွမ်းအကျင်နဲ့ဖြစ်ရအဲဒီလူကြီးလောကမှာနှပုံးပန်းတော့အမိန်းကပြန်ပြီးဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူးတဲ့မိဒါဗျာဒိတ်ပန်းရှင်မြန်းပြီးတဲ့ဘုရားတော်များလူကြီးလောကမှာဖြစ်ယောက်ျားကြီးတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကပြောတာသင်္ဆာရောဂံဒီရစံသုံးကြံသိကြစီတဲ့မြင့်ရတဲ့ဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ယွန်းပြီးတဲ့ဘုရားတော်များဟာသိစ္စနန္တရိယကံကိုဘယ်တော့မှမကြည့်တော့ဘူးအမိဘုရားရှင်အဖဘုရားရှင်ရဟန္တာဘုရားရှင်ဘုရားအတူတူကြည်အောင်ပြုခြင်းသင်္ခါသိခွေခြင်းဆိုတဲ့သိစ္စနန္တရိယအကုသို့ကံကြီး၅မျိုးဘယ်တော့မှမကြည့်တော့ဘူးလေမြင့်ရတဲ့ဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ယွန်းကြရှိပြီးတော့ဘုရားတော်များဒီဘယ်တော့မှကုသယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလေမြင့်တဲ့ဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ယွန်းပြီးတော့ဘုရားလောင်းရသည်ဘေတော့မှကာလကျင်ရှိကအတူရာခုတ်ပိပါတိကပြိတ္တာမိစ္ဆာမတဏိကပြိတ္တာအဲ့ဒီဝိနိပါတိကအတူရာဒီပြိတ္တာမျိုးမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေမြင့်တဲ့ဗျာဒိတ်ဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ယွန်းပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းရဟာတဲ့အဝိဇ္ဇရဲ့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေကံမကောင်းလို့အကြောင်းမလာရင်ဥဒ္ဒရာငရေများတော့သွားဖြစ်သေးတယ်။မြင့်ရတဲ့ဓာတိတန်းရှင်ရွံ့ပြီးတဲ့ဆရာတော်များဒီလောကံတရိတ်ငရေဘယ်တော့မှမကြဘူးလေ။ဒါဆက်နေကုမြ။မြင့်ရတဲ့ဓာတိတန်းရှင်ရွံ့ပြီးတဲ့ဆရာတော်များဒီကာမဝဆရနတ်ပြည်မှာဖြစ်ရင်လည်းပဲမနတ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေ။နတ်ဝေမှာယူပါဝဆရဇမတ်ပြည်မှာဖြစ်ရင်လည်းအကျဉ်းသက်ဇမဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေ။၎င်းပြည်မြင့်တဲ့ဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ယွန်းပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဒီသုဒ္ဓဝါဒဘုံနဲ့အယူပ၄ဘုံမှာလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေမြင့်တဲ့ဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ယွန်းပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဒီဒီစက်ကြဝလာမှတပတ်အခြားစက်ကြဝလာမလဲဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေဟောတာအဘဘဌာနတစ်ချက်ဖြစ်ပါလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်းသားတဲ့ဘုရားလောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအဲ့ဒီလိုအရေးအချင်းကြီးကြီးမားတယ်ဒါတင်နေလားလို့ဆိုတော့ဘုရားလောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမြင့်ရတဲ့ဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ယွန်းရရှိပြီးတဲ့နောက်အဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓဘူမိဆိုတဲ့တရားကြီးဆိုလက်ကန်ကြည့်ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဥဒ္ဒါဟအုံမင်ကအဝိဌာဏခိကြသရိယဒီလေးခုကိုဗုဒ္ဓဘူမိတရားလို့ခေါ်ပါတယ်။ဥဒ္ဒါဟဆိုတာအသိဉာဏ်ခံနေရတယ်။ဘုရားလောင်းဆိုတာဒုရကတဲ့ပို့ပြီးတော့အရှင်ရကသူတို့ကလည်းအားထုတ်ပါတယ်။ဥဒ္ဒါဟောဝိရိယဟောတာ။ဥမင်ကဘုရားလောင်းဆိုပြီးတော့အတ္တရတာမဖြစ်ရဘူးတဲ့။ဥမင်ကပညာဝိသတိ။ပညာရှိရ။ဘုရားလောင်းဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပဲဒီဘဝတွေတဘဝချင်းသာအောင်ကျိုးစားရ။အဝိထာဏအဋ္ဌာဏအဝိထာဏဆိုတဲ့ဒီထုတ်ပြီးချက်ပြင်းထန်ရ။ဒီအလုံးငံလုံးတော့လေဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမဆုံးပါဘူး။ဒါနဲ့ပါရင်မြင့်မပြည့်မဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှပြောပါဘူးရှိကစက်ကြဝလာတောင်ကြီးပဲချချတခါလေတောင်ကြီးကျော်တက်ပြီးတော့လောက်ပါအဝိဇ္ဇာနံအဋ္ဌာနံခိကသရိယာမေတ္တာဘာဝနာခိကသရိယာဆိုတာတဲ့ဘဒဝါဒီအပေါ်မှာမေတ္တာနှလုံးရှင်းသုံးခြင်းမေတ္တာဘာဝနာနှလုံးရှင်းသုံးခြင်းအဲတချို့ဆရာလောင်းနေသူတွေရဲ့စိတ်ကလည်းသိပြီးတော့တို့ဗျာဟုတ်လားကိုချေချွေးရမယ်တတဝါကလေးတွေဒီမှာသိမ့်မောက်တာဘုရားလောင်းဆိုတဲ့လူတွေကကြောက်တာအဲတော့ဘုရားလောင်းဆိုတာမေတ္တာဘာဝနာပေါ့လေအမျိုးသားနှလုံးသွင်းရစိတ်သာတဲ့ဘုရားလောင်းဖြစ်ဖြစ်ပြောနေတာဘုရားဘုရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံသွားဒါဒီမဲလားဆိုတော့ဘုရားလောင်းကဒါနေမကဘူးဖြစ်သားတဲ့ဣဇာတရားဆောင်ပြီးလေးရှိရတယ်ဘုရားလောင်းကဣဇာတရား6မျိုးဆိုတာအတွင်းနှလုံးသွင်းဓာတ်ခံ6မျိုးရှိရ။ဘာလို့ဆိုတော့နိခမိဇာတရားဓာတ်။နိခမိဇာတရားဆိုတာဝတ္ထုကာမကိလေသာကာမတို့မှခုံရောက်လိုတဲ့အလိုဆန္ဒအမြဲကိန်းဝရ။အဲဒီလိုနိခမိဇာတရားဓာတ်ခံရှိကြတဲ့အတွက်ဘုရားတော်များသည် ကာမတရားတွေပေါ်မှာအပြစ်ကောင်းကောင်းကြီးရင်းတယ်ပဝိဝေကဣဇာတရားတဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာနေလို့တဲ့အာသာသနာအာတရားရှိရအဲ့ဒီပဝိဝေကဣဇာတရားရှိခြင်းကြောင့်အများနဲ့အပေါင်းနဲ့နေရတဲ့အပေါ်ပါအပြစ်မြင်တတ်တယ်အလောဘဣဇာတေယအဒေါသဣဇာတေယအမောဟဣဇာတေယဒီဣဇာတေယဓာတ်ကြီးသုံးပါးလို့ရှိရတယ်ဣဇာတေယဓာတ်ကြီးသုံးပါးရှိတဲ့အတွက်လောဘဒေါသမောဟပေါ်မှာအပြစ်မြင်တာတဲ့ပြီးတော့နေကရဏဣဇာတေယဓာတ်ခံရှိရတယ်ဖြစ်တာတဲ့သန္တရာဘုမှကျွတ်လို့လို့တဲ့ဓာတ်ရှိရအဲ့ဒီလိုနေကရဏဣဇာတေယဓာတ်ခံရှိတော့ကာမဘဝယူပဘဝအယူပဘဝဆိုတဲ့ဘဝသုံးပါးမှာအပြစ်မြင်တယ်အဲ့ဒီလိုကာမတရားအပေါင်းအသင်းနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးနေခြင်းလောဘဒေါသမောဟဘဝသုံးပါးဒီတရားတွေပေါ်အပြစ်မြင်မှဒီဘဝသုံးပါးကလွတ်မြောက်အောင်အားထုတ်ဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းဆိုရင်အာတရဓာတ်၆ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရတယ်ဖြစ်သားဒိုဒိုလေးမြတ်သွားဟဲ့ဒီတော့မှကျန်နန္ဒာကပြေနှက်သွားပြီဟာငါမကြဘူးတာလေဟောလားဘာလဲဆိုတော့ဘုရားလောင်းများသည်အာတရဓာတ်၆ပါးရှိအစ္ဆာတရဓာတ်၆ပါးရှိရဗုဒ္ဓဘူမိ၄ပါးရှိရပါရမီ၆ပါးတို့သရိယာတို့ဆိုတာသရိယာပိဒကံကသရိယာတွေပေါ်ပြီးတာပါရမီ၆ပါးဆိုတာဗုဒ္ဓဝံပါဠိတော်မှာလာပြီးတာဘုရားလောင်းတဲ့လုံလန်းခြင်းနဲ့အကုန်ရှင်အနန္ဒာရဲ့ညာနဲ့လင်းသွားတော့ကြောက်ပစ္စေကဗုဒ္ဓဘာနာဗန္တိပစ္စေကဗုဒ္ဓနံပဋ္ဌာနာဇီဝစီရံဝတ္တိမန္တေရှင်မင်းမြတ်ဘုရားပြုစေကဗုဒ္ဓံပြုစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ပဋ္ဌာနာပြုစေကဘောဓိသုပန်းကံရင်ဒီဇီဝစီရံဝတ္တိဘလောက်ကြာမှသိတဲ့တုံးဘုရားဘလောက်ကြာမှပြည့်တုံးနဲ့ပြုစေကဗုဒ္ဓမြတ်သုတောင်းကြည့်တာသုတောင်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြာအောင်ပါရမီဖြည့်မှပြည့်တုံးလို့မေးဒီမြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်ဒီစေကဗုဒ္ဓံအာနန္ဒဝေအသင်္ချေယာမိကပတ္တသာသင်္စတတောဩရဏသက်ကဖြစ်သားတိစေကဗုဒ္ဓတို့ရဲ့ပတနာဟာတဲ့သူတောင်းဟာတဲ့နှစ်သင်္ချေနဲ့ကပန္တသိကြပါရမီရှိမှပြည့်တယ်အဲ့ဒီနှစ်သင်္ချေနဲ့ကပန္တသိအောက်ကျော့ဖြစ်လို့မရဘူးဒီစေကဗုဒ္ဓဖြစ်ချင်နှစ်သင်္ချေနဲ့ကပန္တသိပါရမီရှိရဒီအောက်ကျော့လို့မရဘူးလေဘာကြောင့်သောသောကပြောသလိုပဲစပါးမျိုးလို့သုံးလရှိမှမှဲ့တဲ့စပါးမျိုးဘယ်တော့မှနှစ်လနဲ့မှဲ့အောင်လုပ်လို့မရတစ်လနဲ့မှဲ့အောင်လုပ်လို့မရအဲ့ဒီသစ္စာကဘောဓိဉာဏ်ကိုကနှစ်သိချင်းနဲ့ကဘာတသိချာမှမှဲ့တဲ့ဉာဏ်မျိုးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီအတွက်ဒီအောင်ရဲ့လို့တော့မရဘူးဒါဖြင့်သစ္စာကဘောဓိဉာဏ်ကိုရဖို့ကြောင့်ဟုတ်လားကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာဗုဒ္ဓဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နိယတဇာတိပန်းကိုသင်ရတဲ့အချိန်မှာဖျားလောင်းများလို့အင်္ဂါ7ပါးနဲ့ပြည်စုံရမလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ပြော5ပါး5ပါးကပါလေအဲမနုဿတာနဲ့လူဖြစ်ချင်းရိင္ခသံပတ္တိယောက်ျားဖြစ်ချင်းဝိကတာတဝဒန္တနာဖျားလို့မဟုတ်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓလို့မဟုတ်အဲအာတဝကုန်ခန်းပြီးတဲ့ယဟန္တာသာဝကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သင်္ကိယသမျိုးမျိုးကိုမျောဝါးခြင်းနဲ့ဖူးမြင်ရခြင်းအဓိကတော့သံတ္တာဣတိတဲ့အဓိညာရကာရဏအဓိကတော့အစုံအမင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းသံတ္တာသံတ္တပြင်းထန်ခြင်းဣတိဣတိယငါးပါးတို့သည်အဲဣတိဣတိယငါးပါးတို့သည်အဓိညာရကာရဏပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်တို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ကြောင်းတရားတို့ဒီတရားသံတ္တိငါးချက်နဲ့ပြည့်စုံမှပစ္စေကဗုဒ္ဓရာထိပ်ပန်းသင်ရနေအဲ့ဒီဒီစေကဗုဒ္ဓနိယတဗျာဒိပန်းရပြီးတဲ့နောက်ပါရမီရှိတာနှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတဲ့သိရှိရတယ်။ကျန်နေတဲ့ဆက်နေတယ်။သာဝကအထသာဝကနံပဋ္ဌနာဒိဋ္ဌကံဝတ္တိဗန္တိရှင်မင်းဖျားသာဝကနံသာဝကတို့ပဋ္ဌနာသူတောင်းပဋ္ဌနာကတော့ဒိဋ္ဌကံဝတ္တိဘေမြတ်သိပါတော့နဲ့ဝါဘေမြတ်ပါရမီရှိမှပြည့်ပါတော့မြတ်စွာဘုရားလို့လျှောက်တော်ဟောဒီသာဝကတွေကတော့နှစ်ဖြစ်ခွဲတာတိအခသာဝကနှစ်မဟာသာဝကအခသာဝကနံအာနန္ဒ ဧကံအတ္တိခေယံကပ္ပတတသဟတေသာစိတ္တအနန္ဒစင်္သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလံတို့လိုအက္ကသာဝကသုဟာတဲ့ညာတည်းရပြီးတဲ့နောက်တသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြစ်ရတယ်အတိတိမဟာသာဝကံငကပ္ပတတသဟတံမဟာသာဝကကြီးရှိရှိမဟာသာဝကသုနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ခြင်းကဘာတသိပါရမီဖြစ်ရတယ်ပြာဒိပြပြီးတဲ့နောက်ဒါကြောင့်ဒီဖရသာသနာမှာအတိတိသာဝကကြီးတွေဆိုရင်လူမျိုးတွေကဘာတသိကပွင့်တော်မူတဲ့ဘုသူမုဂ္ဂရာဖရစီရကြီးတဲ့ဇာတိခံနေတာအတိတိသာဝကတွေအဲ့ဒီလိုရှိအဲ့ဒါတော့အတိတိသာဝကညာဒီဇာတိပြပြီးတဲ့နောက်ကဘာတသိကြပါလိမ့်မည်ဖြစ်ရတယ်ဒါတွင်မင်းလားလို့ဆိုတော့တထာသုဝတုဘုဒ္ဓကမာတာတိတုနိသဥပါထာတ္တသဗုဒ္ဓသသာဖရာရဲ့မေတော်ဖရာရဲ့ခမေတော်ရှင်အနန္ဒာတို့လိုဖရာရဲ့အလုံးအကျွေးရှင်ရဟုလာတို့လိုဖရာရဲ့သားရှင်လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲကြာကြကြပြီးတဲ့နောက်ကဘာတသိပါရမီဖြစ်ရတယ်ဒါဖြစ်ကောင်းပြီအခုပြောတဲ့အက္ခသာဝကမဟာသာဝကဗုဒ္ဓမာတုဗုဒ္ဓတိတုဥပါထာကဘုရားပုဒ်ကဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂလဝိသေသဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီလိုပါရမီဖြစ်ရတာတော့ဟုတ်ပြီဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များဉာဏ်သိရဖို့အင်္ဂါကတော့ဘယ်နှချက်လဲဆိုတော့သဗ္ဗေသံပနာအင်းဣမေသံပနာသဗ္ဗေသံပြီးအဓိကတော့သံဒတာတိဒုံကသမန္နာဒုံကသံပန်သောအဘိနိဟာရောဟောတိတဲ့စေတ္တအနန္ဒာတဲ့အခုပြောတဲ့အက္ခသာဝကနှစ်ပါးအမဟာသာဝကကြီးရှိရှိဗုဒ္ဓမာတုဗုဒ္ဓပိတုဗုဒ္ဓဥပဒ္ဒါကဗုဒ္ဓပုဒ္ဒါဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အလုံးစုဖြင့်မိရတ္တဇာတိပံရှင်ရနိုင်ဖို့အင်္ဂါကတော့နှစ်ချက်ပါပဲတဲ့အဓိကာရအဓိကရကောင်းမှုသံဒပြင်းထန်ရင်ဒီနှစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထူထောင်ပြည့်ရောမိရတ္တဇာတိပံရှင်ရရရောပြီးတော့မှဖြစ်တာတဲ့ယခုပြောခဲ့တဲ့ကာလအပိုင်းအခြားအတိုင်းဟုတ်လားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓညံ့ရှင်းများအနည်းဆုံး၄အသိဉာဏ်ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်လို့သစ္ဆေသဗောဓိညံ့ရှင်းများအဲနှစ်သိဉာဏ်နဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်လို့ဟိုအက္ခသာဝကများတသိဉာဏ်နဲ့ကဘာတသိမ့်ကြပါရမီဖြစ်လို့မိမိတို့ရဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓညံ့သစ္ဆေကဗောဓိညံ့သာဝကဗောဓိညံ့ရစ်သမဲ့နောက်ဆုံးဘဝပါလဲပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓညံ့ရှင်ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးများနဲ့အက္ခသာဝကနှစ်ပါးအလုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးဟာတဲ့မင်းမျိုးပုံများမျိုးဒီအမျိုးနှစ်ပါးမှာပဲသူတို့ဖြစ်တယ်အဲတစ်ထင်းမျိုးတော့ကွာမဖြစ်ဘူးလေခြေရသားမျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးလေပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်များကတော့မင်းမျိုးမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပုံသားမျိုးမှလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်သတိတကြွယ်မျိုးမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်အမျိုးသုံးပါးမှဖြစ်တတ်အဲဒီလိုသက်ဆိုင်ရာမင်းမျိုးပုံသားမျိုးသတိတကြွယ်မျိုးမှဖြစ်ပြီးတော့မိဒိဋ္ဌိသမ္မာသမ္ဗောဓိသစ္စေကဗောဓိသာဝကဗောဓိဉာဏ်ရစ်တန်လာကြတဲ့ဒီဗောဓိဉာဏ်ကြီးသုံးပါးအရှင်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖရာသစ္စေကဗုဒ္ဓဖရာသာဝကဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်များကြတော့ဆရာမရှိဘူးမိမိအလေးလေးသစ္စာလေးပါးတရားသိသိပြီးတော့ဝေမူရသူကိုလည်းပဲဇယက်ရဲ့လိုက်ရောအောင်ဟောပြတယ်ဒီဒီသံသတိရှိသစ္စေကဗုဒ္ဓများကြတော့အဲ့လိုသိသစ္စာလေးပါးတရားကိုပိမ့်ပိမ့်ချာချာသိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီသိတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာ၊ဓာတ်ယုတ်ဓာတ်နံယုတ်မှလည်းပဲပထမီအာဘောတိသောဝါယောစအဲ့ဒီလိုဒေသနာပြည့်ညတ်ပြီးဝါဟာရကျင်ပြီးတော့လူတစ်ဖက်ကကျွတ်အောင်တရားမဟောနိုင်ဘူးဒီတော့သစ္စေကဗုဒ္ဓတို့ဟာအထယတာခေါ်တဲ့ပရမတ္ထသဘာဝအနှစ်ကိုပဲသူတို့မြင်တယ်တဲ့ပရမတ္ထသဘာဝဒီတော့သူတို့မြင်တယ်ဓမ္မယတာခေါ်တဲ့အဲ့ဒီသဘာဝဒီရဲ့ဟိုသက်ဆိုင်ရာပထဝီအာဘောတိသောဝါယောနာမရူပအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်အစရှိတဲ့ ဒီဉာဏ်လုံးနေတော့သူတို့မြင်တယ်တို့ဆိုအဲ့ဒီဉာဏ်လုံးတွေကိုဒါအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်သင်္ခါရခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ခေါ်ဒါတော့ပြည့်တတ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့တရားသိမြင်မှုကိုတရားမပြောတတ်တဲ့လူရဲ့အိမ်မက်တာနဲ့သူလေးလို့ပြောတယ်ဥပမာပြည့်တယ်။တဏှာခြင်းနဲ့အလွန်ကြီးတော်ကြတဲ့လူတယောက်မြို့မှာဟောတယ်ကြီးကအစားကောင်းကြီးစားရခဲ့ရတာနဲ့တူတယ်။အဝတ်တက်ပြီးတော့တခါတဲ့အစားမျိုးတော့အကောင်းဉာဏ်မျိုးစုံသာတိုးရဲကြတော့အမလီကွာမှာဟောတရောက်ခဲ့ကောင်းလိုက်တာပြောကောင်းလိုက်တာပြောစမ်းမအောင်ဘာရေးပါနမေလို့သူမပြောတာဟုတ်လားနမေလို့သူမပြောတာဘုဟောဟူအစာလည်းကောင်းအညီညီရဲ့အစာလည်းကောင်းပါသိသိဘွားဘွားအစာလည်းကောင်းပါဒါတော့ပဲသူပြောတာတဲ့အဲ့ဒီအစာရဲ့ဝေါ်ဟာတက်ပြီးတော့သူမပြောတာဘူးအဲဒီစိတ်ကပုဒ်တာ
1: ဧပြီလ22ရက်နေ့ကကိုရီးယားနိုင်ငံဘောဓိစုလို့ခေါ်တယ်စုဆိုတာကကိုရီးယားစကားဘောဓိပင်မှာပဲစုဆိုတာဘောဓိစုမက်ဒီတေးရှင်းရိပ်သာကနေပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္นานပို့ချပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပင်တယ်လာပင်တော့ကတော့ဆယ်လောက်ပဲလောက်ပါလို့ပြောလိုက်တော့ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ပတ်ကျော်ကျော်ပရိုဂရမ်ဆွဲထားတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာဘာလုပ်လို့အားလုံးဟာငွေကြေးပေါ်မှာအခြေခံလုပ်လို့ရှိကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့အချက်ပေါ့အဲဒီ body soup meditation center လူ40လောက်လာတက်တယ်ပေါ့ register လုပ်ထား register လုပ်တယ်ဆိုတာပတ်စံပေးရတယ်ပေါ့တဏ္ဍပုအာလောဟာဝင်ကြီးနဲ့ပဆန်နဲ့အလိုလောက်ထားတာဒါသူတို့ကလောက်တာပါဘုံကဝင်ကြီးတမတ်တယ်ပေါ့ပါဆက်ဗမာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီလိုဘုရားတရားတော်တွေကိုသင်ကြားပို့ချတဲ့နေရာမှာဒဏ္ဍငွေကြီးအရှိခံပြီးတော့ပို့ချတာမရှိပါဘူးဒီမှာယူကြဘူးပေါ့နော်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်တော်မှာနိုင်ငံညာသားတွေသင်္นานပို့ချတာအလုံး free of charge ပဲ library လည်းအခမဲ့တော့ရတယ်သင်္นานကြီးလည်းမရှိဘူးနေ့စဉ်ကျွေးတာမွေးတာလည်းအခမဲ့အဆောင်နေခွင့်လည်းအခမဲ့အလုံးအခမဲ့ပေးထားတာတကယ်တခြားချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေတောင်းဒီလိုမလုပ်ဘူးပေါ့ဒါရဗမာပြည်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသဟုတ်နော်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဗမာလူမျိုးတွေက generosity တခြားနိုင်ငံလူတွေတဲ့ဒီချက်မှာတားတယ်အဲ့လိုဒီလောက်စေရနာသရတရားကောင်းရင်တည်းဗမာလူမျိုးတွေကပုံမှန်တဏ္ဍာအရာဆင်းရဲနေတယ်လို့ပြောရထင်ညာတိုးတော့ဗမာတွေကမဆင်းရဲပါဘူးဗမာတွေကပူချမ်းသာတယ်လို့မာရီပူချမ်းလာအဲကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဗမာလူမျိုးတွေချမ်းသာတာဗာချမ်းသာတာတော့ဆိုဗရာစွမ်းအားတွေချမ်းသာကြအသိပညာစွမ်းအားတွေလည်းချမ်းသာကြတယ်ဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်တယ်ပြောလောကီပညာတို့ဒါတွေကတော့ခေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ရှင်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ချက်လက်တွေဗမာလူမျိုးတွေမသိတာတွေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့သို့သောဓမ္မ knowledge နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဗမာလူမျိုးတွေကတားတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်တခြားစီးပွားရေးပညာတို့လူမှုရေးပညာတို့ရှိကောင်းရှိလက်သူတို့စီမှာဒီချက်တွေတားကောင်းတားနိုင်တော့လဲဓမ္မအသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဗမာလူမျိုးတွေကတားတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီမှာအဘိဓမ္မာသင်္นานကိုမေလ9ရက်နေ့ထိအောင်သင်္นานပို့ချပေးတာရုပ်အကြောင်းနဲ့စိတ်စေတသိက်နန္တရားအကြောင်းပေါ့ဒါတွေကရုပ်လို့ခေါ်လိုက်လို့ရှင်အများစုကစာရဲအဟာရီပြောတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပြောတာနော်ရုပ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုအခြေခံထားပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ body လို့ခေါ်တဲ့ဒီရုပ်သဘာဝ physical body ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာ physical body ရဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုပြောပြတာနံလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကမ္မထမ်းကြောင်းကအတန်လို့စိတ်ကအောင်းမေ့ကြတာမဟုတ်ဘူးနံဆိုတာလေကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့အရာထဲမှာပြောနေတဲ့စိတ်အတွေးတွေအကြံစီတွေဒါတွေကိုပြောတာအဲ့တော့ရုပ်နံဆိုတဲ့သဘာဝတရားသို့မဟုတ်အဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တဲ့ဒီ profound ဓမ္မလူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတာတွေကိုပြောကိုနားရှိပြီမယ်လို့ကိုကသိချင်မှသိတာကိုနဲ့အနီးကပ်ဆုံးကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးဆိုတာပိုဆိုးတယ်အဲ့ဒါနော်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းကတော့သိစရာတွေအများကြီးရှိတယ်သိလို့မကုန်နိုင်ဘူးပေါ့ကိုနိုင်ငံအကြောင်းဒီနိုင်ငံအကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေလေ့လာစရာတွေတောတောင်ရည်မြည်သဘာဝတရားတွေဒါတွေမသိတာကတော့တကယ်လွမ်းကြီးလို့ကိုနဲ့အလှမ်းဝေးလို့မသိဘူးလို့ပြောရတယ်သဘာဝကျသို့သောကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးကိုယ်ရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုကိုမသိဘူးဆိုတာပို့ပြီးတော့ဆုံးတယ်ပေါ့။ရသောအပြင်ကမ္ဘာလောကမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုမသိတာများတာ။သူတို့သိတဲ့ educated ပညာတတ်ကြီးလို့လုံနေတာဘာလို့ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်စီးပွားပဲလို့ရှားမယ်ဆိုတာသိတယ်။နော်ဘယ်ပညာဘယ်လိုလုံးရမယ်ဆိုတာရှိတယ်။ဆိုင်ပြေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလူမှုဆက်ဆံရေးတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါမျိုးတွေတော့ပညာရအနေနဲ့သိနေကြတာပညာရသိတော့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပဲသိတာကိုပဲပညာတတ်လုပ်ပြီးတော့နေကြတော့ကို့အခြေအနေရရကိုတော့ကိုမသိကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီကို့အခြေအနေကိုသိဖို့ရအတွက်ကြတော့ဒီနီလန်းနီးစနစ်တွေကဘုရားဟောတဲ့တရားထဲမှာရှိတာinternal contemplation ကိုအတွင်းကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်တဲ့ဤစနစ်ကသူတို့အခုအပြင်ပန်းတွေမှာရှာလို့စီးပွားတွေလည်းတအားတိုးတက်လာတယ်သို့သော stress တွေတအားများလာတော့လူတွေမှာ stress တွေကများလဲ stress ဆိုတာအမှားတော့ကဆွေးမှုတွေကြောင်းကြမှုတွေဒါတွေကိုဘယ်လိုထိန်းရမလဲဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ meditation ဤစနစ်ဟာအကောင်းဆုံးဆိုတော့သူတို့သိလာတယ်တိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်ကပညာရေးတစ်ခုအနေနဲ့တီထွင်ပြီးတော့အခုကိုရီးယားမှာသင်နေတယ်ဗမာပြည်မှာတော့သင်လားမသင်လားမသိဘူးကိုရီးယားမှာအဲ့ဒီပညာရေးတစ်ခုသင်တယ်ဘာတုံးဆိုလို့ရှင် mindful based stress reduction reduction mindful based stress reduction ဆိုပညာအဲ့တော့ mindful based mbSR MBSR လို့ခေါ်တယ်သူအတူဟုတ်တက္ကသိုလ်တွေမှာအဲ့ဒီပညာရပ်ကိုအဓိကထားသင်နေတယ်အခုအခြေခံကတော့ဘာလို့ဆိုတတိကိုအခြေခံပြီးတော့ stress ကို short တဲ့နည်းစနစ်တဲ့ psychology တွေကဟာသင်တကယ်တော့ဒါတတိပဋ္ဌာန်မဲမဟာတတိပဋ္ဌာန်ကနည်းစနစ်ကိုယူသွားတာအဲ့ဒါဒီပညာပဲလာတာတုံးလို့ဆိုအမေရိကလာတာတဲ့အမေရိကလာတာတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲခေပညာတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့သင်နေရတယ်သူတို့ရှင်ပါနော်ဗမာပြည်မှာဆိုအချိန်မြွေးရနိုင်တဲ့ဤစနစ်တွေပဲဒါတွေသို့တော့တမိုးရှိမှသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့လောက်ကသာဒီဟာကိုသုံးပြီးတော့တမိုးရှိတယ်လို့မသိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့နိုင်ငံခြားဟာတွေပဲသွားပြီးအထင်မြင်နေရပြီးတော့ကိုယ်မှရှိတဲ့ဤစနစ်တွေကိုကောင်းမှမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ကတော့ဒါတော့ပြမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့မှာကိုရီးယားရောက်မှအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကဆရာမတွေလာပြီးတော့ကြောက်ရတယ်သူတို့မေးချင်ဘာပညာတော့သင်တာတော့ဆိုအဲ့မှာသူတို့ပြောတယ် MBSR MBSR ဆိုတာပါလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ mindful based stress reduction တတိကိုအခြေခံထားတဲ့တတိကိုလေ့ကျင့်ယူတဲ့အခြေခံထားတဲ့လူရဲ့ဒီ stress တွေတောကတွေစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေကို short ချတဲ့ဤစနစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီ meditation ဤစနစ်ပဲအဲ့ဒါကိုတက္ကသိုလ်တွေမှာပညာရကြီးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့အဲ့သူတို့စီမှာအခုသင်နေရဒါဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါဒီကသွားတဲ့ဤစနစ်တွေပဲနော်အဲ့တော့ ဘုရားပြောတဲ့နာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုသွားစဉ်းစားမိမြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာဒီနှစ်ခုကိုဟောဝိဇ္ဇာဆိုတာ knowledge wisdom အရာရာမှာခွဲခွဲခြားခြားခွဲခွဲပြားပြားအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့ဆုခွဲခြားသိတဲ့ပညာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းအကျိုးခွဲခြားသိတဲ့ပညာရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရင်အဝိဇ္ဇာကို ignorance လို့ပြန်မသိဘူး။မသိတဲ့အရာလို့ဒီလိုပြန်ညာတာ။အဲ့တော့သိတာနဲ့မသိတာဘလောက်ကွာတော့ဆိုအမြဲတမ်းကွာလန်းနေနေတာ။အရှင်းအားလျော်စွာပြောလိမ့်။သိတယ်မသိဘူးဆိုရင်နယ်ပယ်တော့ရှိတာပေါ့။ဘယ်ကိစ္စမသိတာတော့ဆိုတာတော့ရှိတယ်ပေါ့အဆင်းဆင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဓိကထားဟောတာဓမ္မကိုသိတာနဲ့မသိတာအဲ့ဒီဟာကိုအဓိကထားဟောအဲ့တော့ဓမ္မကိုသိတယ်မသိဘူးဆိုတာဒါအစွမ်းကုန်အသိနဲ့မသိကိုဟောတာအခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းလောကမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုယ်ဘဝပတ်ဝန်းကျင်ခုနကကိုယ်အကြောင်းကိုမသိတာလည်းမသိတဲ့အထက်မှာပါတာပေါ့ဟမ်ကုသနာမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေအကြောင်းမသိဘူးဆိုရင်မသိတဲ့ထဲပါတာပေါ့အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာ ignorance မသိဘူးဘာမသိဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမသိဘူးကိုယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုကိုမသိဘူးအကောင်းနဲ့အဆုတ်ကိုခွဲခြားမသိဘူးဆိုတဲ့ဒီမသိတာတွေအားလုံးဟာအဝိဇ္ဇာလို့ပဲ ignorance လို့ပဲခေါ်ရမှာပဲသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကအမြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ ignorance of problem ဒုက္ခဆိုတာ problem တစ်ခုပဲဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကပြဿနာဆိုတာရှိတယ်ဒါပြင်ဘုန်းကြီးတို့တို့ရထားတဲ့ပြဿနာဘာတော့ဆိုအလုံးကသိနေကြတာတော့စီးပွားရေးပြဿနာတို့လူမှုရေးပြဿနာတို့ဟုတ်ပြဿနာဒီပြဿနာအဆင်မပြေတာတွေဒါတွေပဲသူပြဿနာလို့ထင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘဝမှာပြဿနာဆိုဘာလဲလို့ဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတစ်ဖြည်းဖြည်း getting older and older တစ်ဖြည်းဖြည်း old လာတာဟာဒါဟာပြဿနာတစ်ခုရှောင်လို့မရဘူးပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူလဲဒါမကြော်လို့မရဘူးဆင်းရဲတဲ့လူလဲကြော်လို့မရဘူးတူတူပဲအလုံးဟာ equal to another law ပဲ natural law အောက်မှာလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ human made law အောက်မှာတော့တူချင်မတူမယ်ပေါ့နော်လူလှုပ်တဲ့ဥပဒေမှာပြောတာပြောတာပေါ့ equal to under the law လို့ပြောပေမဲ့လို့အခွင့်အရေးတူချင်မတူတယ်လူလှုပ်ထားတယ်ဒီသဘာဝတရားရဲ့ဥပဒေကြတော့အဲ့ဒါလို့ခွဲခြားလို့မရအလုံးဟာတူတယ်ဆင်းတဲ့လူချမ်းသာတဲ့လူအယုတ်ဆိုးတဲ့လူရတဲ့လူတက်ရှည်တဲ့လူအသက်တိုတဲ့လူစသဖြင့်လူလောကမှာရောက်လာလို့ရှင်ကြားမမယွေဘာသာမယွေအားလုံးဟာတူတူပဲဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာတဲ့စရာတရားဒါ equal to ပဲ equal to under the law ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့ယောဂရတယ်ဆိုတာလည်းတူတူပဲထားလဲနောက်ဆုံးသေးကြတယ်ဆိုတာလည်းတူတူပဲတဲ့ဟောအဲ့ဒါတော့ဘာလူမျိုးဘာဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရင်လူမျိုးသာကွဲခြင်းကွဲနေမယ်ဒီဟာတစ်ခါအလုံးဟာတူတူပဲလို့ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါဟာ problem ပဲအဲ့ဒါကိုလူတွေက problem လို့မမြင်ဘူးသူကမမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြဿနာကိုပြဿနာလို့မမြင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူးဒါအထုံးစံပြဿနာကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်တော့မှမစင်စားဘူးသူဒီပြဿနာနဲ့ပဲနေနေတာဟုတ်ဒီပြဿနာကိုပြဿနာလို့မမြင်သေးတာဟာအဝိဇ္ဇာပဲအမှားတော့မမြင်တာဟာအဝိဇ္ဇာပဲဆိုလူတွေကဒါလူသဘာဝပဲလို့မြင်တယ်ပေါ့မြင်သေးတဲ့ကြောင့်အေးဆေးဆေးပဲနေတာဒါလူဖြစ်လာမှတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့အကျိုးစားတော့အဖြေမရှာဘူးပေါ့အဲ့ဒါလည်း ignorance ပဲနော်အဝိဇ္ဇာပဲတခြားလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တာတို့ဇီဝရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းအဝိဇ္ဇာတွေပဲဟိုမသိတာမှန်သမျှကိုအကုန်လုံးအဝိဇ္ဇာပေါ့ သို့သော်မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တဲ့အဝိဇ္ဇာ ignorance of the problem အလုံးတူညီတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတော့လူတိုင်းမရှိဘူးလူမှုရေးပြဿနာလည်းလူတိုင်းမရှိဘူးเนาะဟိုရှိတဲ့လူရှိတယ်မရှိတဲ့လူမရှိဘူးပေါ့အစဉ်ပြေနေတဲ့လူကပြဿနာမရှိဘူးပေါ့သို့သော်အလုံးတူညီတဲ့

0: ဟုတ်အားလုံးကဘာသားတွေကြုံတွေ့နေကြတာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လို့ဆိုအဖြေမပေးနိုင်ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားအဖြေပေးထားတာတော့လူကျင်တာအတွေ့တာတာဟာဒါပဲတဲ့တဏှာလို့ပါဠိစကားပြောတာတဏှာလောဘ attachment နှစ်သက်မှုချိန်နဲ့နေမှုဒီ problem ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားပဲလို့သူတို့ပြောအဲ့ဒါအဖြေထုတ်တာပဲဘဝကိုจิตနဲ့နေလို့ဘဝကိုလက်ခံနေသည်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေဒါလက်ခံမိတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအကြောင်းတရားရှိနေသေးတယ်မြတ်ဒီအကျိုးတရားလာနေမှာပဲလို့ဟောဒီလိုသိတာဝိဇ္ဇာမသိဘူးဆိုလို့ချင်းအဝိဇ္ဇာပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာတော့လို့ဆိုလို့ချင်းပြဿနာရှိရင်အဖြေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကို solutions of problem solution အဖြေပြင်းငိမ့်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်းငိမ့်သွားတဲ့နေရာဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်ဒီ ignorance of solutions of problem ပြင်းငိမ့်တဲ့နေရာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဝိဇ္ဇာသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိဇ္ဇာအဲ့တော့ problem ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ချုပ်ငိမ့်တာတော့ဆိုရင်problem ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားချုပ်ငိမ့်မှာ problem ချုပ်ငိမ့်တယ်အကြောင်းကိုမသိရင်အကျိုးမရဖို့ပေါ့အကြောင်းဟာရှိတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာတဦးနဲ့တူအဆင်မပြေတယ်ဘာကြောင့်မပြေတာတော့မပြေတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဝေကြီးကိစ္စလားလူမှုရေးကိစ္စလားဆိုတာဒီအပြင်းမပြေတာလေးတွေရှိတယ်နိအကြောင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်လို့ရှင်ခုနပြည်လည်မှုဆိုတော့အကျိုးမရနိုင်အဲ့ဒီမှာSolutions of problem ဆိုတာ problem ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာဒါပြင်ချုပ်ငိမ့်တာသူကသူငိမ့်မှာလားအချိန်တန်လို့ငိမ့်သွားတာလားဆိုမဟုတ်သူကဝေးရှိရနီလန်းရှိရနီလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီနီလန်းကို the way leading to cessation of problem နီလန်းနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီနီလန်းဟာဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားပြစ်တဲ့နီလန်းပဲအကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားမပြစ်နိုင်သေးတဲ့မြတ်ဒီ problem မချုပ်ငိမ့်ဘူးဥပမာပဲတယောက်နဲ့တယောက် misunderstanding ဖြစ်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီ misunderstanding ဘာတော့ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ဒီ problem ဟာ misunderstanding ပေါ်မှာအခြေပြုတယ်ဆို misunderstanding အထင်မြင်နေလွဲနေတယ်အဲ့ဒီအထင်မြင်လွဲတာပျောက်သွားတာ ਨੇ ဒီပြိုင်နဲ့ဒီ problem လည်းပျောက်တာပဲအထင်မြင်လွဲနေတာမပြောက်သေးသမျှဒီ problem မပြောက်ဘူးတဲ့ဒီပြဿနာဖြေမရဘူးဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကတကယ်ရှင်းရှင်းလေးပါအကုန်လုံးဘယ်ကိစ္စပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုပဲသစ္စာလေးပါလို့ခေါ်တာနော်သစ္စာလေးပါဆိုတာဒီ Four Noble Truth ဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲနော်ဘဝနဲ့အခြေခံကြည့်ရင်သစ္စာလေးပါပဲလူမှုရေးပြဿနာကြည့်ရင်ဟောသစ္စာလေးပါပဲနော်စီးပွားရေးပြဿနာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဟော economic crisis ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖြေရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပြေသွားမယ်ဟောဒါသူ့ဟာသူနီးလန်းနေဟာအလုံးဟာရှိတာကြီးပဲကောဈေးကူတာလည်းဒီနီးနေပဲယောဂယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းယောဂပျောက်ခြင်းသူယောဂပျောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဈေးဝါကုသမှုနီးလန်းဟောရှိတာပဲအလုံးဟာဒီလေးချက်နဲ့သွားတာဆိုအကုန်အဲ့ဒါကိုပဲစာပေလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သစ္စာလေးပါတဏှာလွတ်ဖို့ရအတွက်လည်းပဲဒီသစ္စာလေးချက်အမှန်ကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီအမှန်လေးမျိုးကိုမြင်ရအမှန်လေးမျိုးကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဒီအမှန်လေးမျိုးကိုမသိသေးသမျှအဝိဇ္ဇာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောလို့တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာပဲအဲ့တော့ဘလောက်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်လေသွားဖို့ရကဒီအကြောင်းအကျိုးလေးမျိုးကိုသိဖို့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာရဖို့ကအမတန်မှအရေးကြီးတယ်။ဒါပြင်သူ့ဟာသူရလာမှလားဆိုတော့သူ့ဟာသူတော့မရဘူး။ပညာရဖို့ရနီးစနစ်တွေကပညာရတဲ့နီးလန်းတွေအတိုင်းလိုက်နိုင်ချက်သုံးအောင်။တချို့ကသင်ကြားခြင်းဖြင့်ရတယ်၊တချို့ပညာနားထောင်ခြင်းဖြင့်ရတယ်၊စာအုပ်ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်ရတယ်၊လေ့လာစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ရတယ်။တချို့ပညာရကြတော့လက်တွေ့ချက်သုံးပြီးတော့ကိုယ်တွေ့သိအောင်practice လောက်ရမယ် practice လောက်မှသိလာတဲ့ပညာမျိုးကရှိသေးတယ် အဲ့ဒီပညာမျိုးအတွက် meditation ဆိုတာလောက်တာအဲ့ဒါပညာရဖို့လောက်တာနော်စัจကျက်လို့ရတဲ့ပညာတစ်မျိုးဟုတ်သွားကျက်လို့ရတာတစ်မျိုးနားထောင်လို့ရတာတစ်မျိုးစာဖတ်လို့ရတဲ့ပညာတစ်မျိုးလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့မြတ်တတိတွေစွမ်းအားတွေထက်လာအောင်လုပ်တယ်တမာရီစွမ်းအားတွေထက်လာအောင်လုပ်တယ်ထက်လာတဲ့တတိစွမ်းအားတမာရီစွမ်းအားဒီအပေါ်မှာမိပြီးတော့ရလာတဲ့ပညာစွမ်းအားကြတာဒါဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တယ်သူကပညာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘာဝနာမယပညာဆိုတာ knowledge produce by practice ပဲ produce by practice လက်တွေ့ကျင့်သုံးလေ့လာခြင်း produce by meditation practice ပေါ့အဲ့ဒီလိုပညာမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာအလုံးကဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာအဲ့သုတ်တန်လေးတခုမှာဘုရားဟောဟောတာတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပင်္ဂမာအကုသလနံဓမ္မနံတမပတ္တိယအကုသလဆိုတာဗမာရိယဘာသာမပြန်မနဲ့အကုသိုလ်လို့ပြောတာနားလေသိတဲ့တော့တော့နားလေတယ်အကုသိုလ်ဒါအကုသိုလ်တွေကဘာတွေတုံးလို့မေးရင်တော့အကုန်မသိဘူးနော်အကုန်မသိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမဟုတ်တာလို့တာအကုသိုလ်လို့ဒီလိုပဲအချင်းရယ်အားဖြင့်တော့ပြောမှာပေါ့နော်အကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့တော့အကုသိုလ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့တာဝိဇ္ဇအပြစ်ရှိတယ်တဲ့ဒီအလုပ်လုပ်လို့ရှင်ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိလို့ရှင်တကယ့်ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့တကယ့်သူတော်စင်တွေကနေပြီးအပြစ်တင်တယ်ပြစ်တင်စရာဖြစ်တယ်အလုပ်တွေအပြစ်တင်စရာဖြစ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေစိတ်ရဲ့ညင်ညူးစီတတ်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတာဝိဇ္ဇအပြစ်ရှိတယ်ပင်ကိုယ်ကအပြစ်ရှိဥပမာမဲ့ရာဝတ္ထုတစ်ခုစားစရာအစာတစ်ခုကပွိုင်စင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါအပြစ်ပဲပေါ့အပြစ်ရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒီလိုအပြစ်ရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုဒီအပြစ်ရှိုံနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ဒုက္ခဝိပါကဆင်းရဲတဲ့အကျိုးမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်တတ်သေးတယ်။နှစ်ချက်ရှိတယ်။အကုသိုလ်ဆိုနံပါတ်1ကအပြစ်ရှိတယ်။နံပါတ်2ကဆိုးကျိုးကိုထုတ်လုပ်တယ်။ပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာနေချာကိုပြောတာ။သူ့ရဲ့တဘာဝ characteristic ကိုပြောတာ။ဆိုးကျိုးကိုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာဒါသူ့လက်ခံကျင့်သုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရလာတဲ့ပြဿနာမကောင်းဘူး။အပြစ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိမိရဲ့သဘာဝစိတ်အစဉ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အဝိဇ္ဇာဟာရှည်သွားကောင်းဆောင်မယ်လို့သူတို့ပြောတာမသိမှုကြောင့်ဒီအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီမသိမှုဟာအခြေခံပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဆက်ဖြစ်လာတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားလေးကတူတူလေးပဲသူကအဝိဇ္ဇာဘိက္ခဝေပုပ္ပင်္ဂမအကုသလနံဓမ္မနံတမပတ္တိယအကုသလနံဓမ္မနံအကုသိုလ်တရားတို့တမပတ္တိယအကုသိုလ်တရားတွေတမပတ္တိယမိမိတဏ္ဏမှာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရာအတွက်အဝိဇ္ဇာဟအဝိဇ္ဇာမသိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဟာတဲ့ပုပ္ပင်္ဂမရှေ့သွားပဲနေမင်းကြီးထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အရုံလို့ခေါ်တဲ့ဟာအနီရောင်လေးကအရင်ပေါ်လာတာနေမင်းကြီးရဲ့ရှေ့ပြေးအနေနဲ့အရင်ပေါ်လာအဲ့ဒီလိုပဲအဝိဇ္ဇာဟာအကုသိုလ်တွေဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုရယ်မသိမှုသဘာဝတရားရှေ့ပြေးအနေနဲ့ပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာဆိုလိုတာကမသိတာကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့မသိဘူးကြောင့်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်နောက်ကဘာတွေပါလာတော့ဆိုရင်အနွတ်တွေဝအဟိရိကံအနွတ်တပံအဟိရိကံဆိုတာအရှက်မဲ့တာအနုတ္တပဆိုတာအကြောက်လန့်မရှိဘူးအရှက်မဲ့တာနဲ့အကြောက်လန့်မရှိဘူးဆိုတာကြည်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်တာရဲ့ကောင်းမဟုတ်တဲ့အကျိုးတွေဟိုမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုတေချာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းထားလို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အကောင်းထင်ပြီးလုပ်တော့လားဟိရိအဟိရိကဆိုတာအရှက်မဲ့တယ်လို့ဆိုတာယွန်းချမှုမရှိဘူးယွန်းချမှုမရှိဘူးယွန်းချမှုမရှိဘူးဆိုတာလက်ခံတယ်တကယ်ကိုဟိုဒီအလောက်ကိုဆက်ဆုပ်မှုမရှိဘူးပေါ့ ဥပမာဆိုတော့လူမှုရေးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်လေဟိုဂီးမဆိုင်ဘူးအနွတ်တပအလန့်ကြောင့်မရှိဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂီးမဆိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်လာစိတ်ဓာတ်ကအဲ့လိုအာရိကအနွတ်တပဆိုတာအာရိကဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းတန်ဖိုးမထားတဲ့သဘောမျိုးရောက်တယ်အနွတ်တပဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းတန်ဖိုးမထားတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်မယုံမှုနဲ့မကြောက်ဘူးပေါ့လောက်ရမှာမယုံမှုနဲ့မကြောက်ဘူးပေါ့သူစိတ်ထဲမှာဥပမာမဟုတ်တာလေးတစ်ခုလိန်ပြောရမှာတစ်ခုဆိုတော့လိန်ပြောရမယ့်ဟာတစ်ခုကိုပဲသူကလိန်ရတာကိုပဲအရသာရှိတယ်ငါလိန်လိုက်တာပြီးရည်တယ်ဟိုကောင်ထိသွားပြီပေါ့ငါလိန်လိုက်တာယုံသွားပြီဆိုပထမမရှက်တာပေါ့သူကသဘောကျတာသူကလိန်နဲ့သူမယုံလိန်ရတာကိုပဲသူကခြေနဲ့တဲ့သဘောပြနောက်ပြီးတော့လိန်လိုက်ခြင်းကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတစ်ဖက်သားရဲ့ခံစားရမယ့်အပြစ်တွေဘာတွေဒါတွေကိုလည်းလုံးဝမကြောက်ဘူးပေါ့အကုသိုလ်ဆိုတာဒီအဟိရိကနုတ္တပါဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပြောတာဥပမာရှင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာလက်စားတယ်တို့ဘာလို့ဆိုတာ bribery ဆိုတာတိတ်အပြစ်ကြီးတာပေါ့နော် bribery ဆိုတာအပြစ်ကြီးအခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ bribery မှမယူလို့ရှိရင်လူညံ့ဖြစ်တယ် bribery ဟာတာဟိုအပြစ်တောင်မထင်တော့ဘူးပေါ့ဖြစ်လာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာအဟိရိကbribery ဆိုရှက်မှမသိတော့ဘူး bribery ကိုလက်ထိုးလို့ယူတာကိုရှက်မှမသိတော့ဘူးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဂုံတိတ်ခကင်းမဲ့မှုဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကြောက်မှမသိတော့ဘူးဒီလိုအကုသိုလ်တရားတွေဟာဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိတဲ့သဘာဝဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓာမျိုးတွေဟာနောက်ကလိုက်လာတာတဲ့အနွတ်ဒေဝအဟိရိကအနတ္တပံမဟုတ်တာလုပ်ဖို့မယုံမုံဘူးမရှက်ဘူးမကြောက်ဘူးဆိုတာတွေကတစ်ဆက်တည်းပါလာတယ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူရဲ့တဏ္ဍာမှာမကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့ unwholesome state လို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်တရားတွေဟာလူရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါမသိတာကအခြေခံတာလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့တုတ်တန်တစ်ခုမှဒီလိုဟောတိရာကိုအခြေခံပြီးခုနကအရာရာကိုစဉ်းစားတတ်လို့တိလာပြီးကောင်းတဲ့အကောင်းအဆိုးတိလာတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးတိလာတဲ့လုံးတင်မလုံးတင်ခွဲခြားတိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဘိက္ခွေပုပ်ဝင်ကမကုသလနံဓမ္မနံသဘာပတ္တိယကုသတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတိညာဟာရှိပြီပဲတဲ့ကုသတရားဆိုတာ wholesome stateအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ကင်းတယ်ချမ်းသာတဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒါကကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဟာသဘာဝချင်းအလွန်ခြားလားတယ်ဘုအနဝိဇ္ဇအပြစ်တင်စရာမရှိဘူးဒုက္ခဝိပါကအပြစ်တင်စရာမရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးမပေးဘဲမနေဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရစက်တွေကိုရရှိစေတယ်ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝအဲ့ဒါဟာတိမှုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိသွားရှိတယ်တိမှုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိသွားရှိတာနဲ့ခုနကဒီလိုအခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဘာတွေပါပါလာတော့ဆိုရင်အနွတ်ဒေဝဟိရိဩတ္တပံအနွတ်ဒေဝဆိုတာတခါတည်းပါလာဟိရိမကောင်းတာလောက်မှရှက်လာတယ်ဘုရားလောက်မှဆိုရင်လူရှိသူရှိမှမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာလောက်လို့ရှိရင်သူကကိုယ်တိတ်ခါကိုရှက်တယ်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးတခါတော့ကဟိုသာသနာရေးဌာနတခါဤတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကဤတယောက်ပင်စင်ယူကနေမှသူကဝန်တန်းနေယာရုအဆင့်နဲ့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ဒီမှာညွှန်ကြားမှုအဆင့်လောက်ဆုံးလို့ရှင်တိုက်ခန်းပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတိုက်ခန်းပေးမယ်ဆိုရင်စီကံနဲ့မပါပါတော့ဆိုကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိရဘူးသို့သောအဲ့ဒီတခါကြီးကမကြာခင်လေးရမှာသူကစုဆောင်းပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေအမွေရတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ကိုပိုင်အိမ်လေးဝယ်လိုက်တာကိုပိုင်အိမ်လေးကရှိနေအဲ့တော့သူ့ကိုအထက်လူကြီးကနေပြီးတော့မင်းအတိုက်ခန်းရတယ်ပေါ့လေရှူမလားလို့ဆိုသူကဘယ်လိုစီကန်းနေရှိတုံးပြပါအောင်လို့ဆိုစီကန်းနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုပိုင်အိမ်မရှိရဘူးဆိုစီကန်းရှိတယ်ဟာကျွန်တော်ကမနေ့တနေ့ကမှဒီကိုပိုင်အိမ်လေးဝယ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မယူတော့ပါဘူးဟာဘယ်သူမှမသိတာယူတာယူလို့ဆိုမယူ
1: အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာဟီရီဆိုတာဟီရီမျိုးဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကဘယ်လောက်ရှားသွားပြီလဲခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟီရီဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာစီကံဥပဒေတစ်ခုကိုဖောက်ဖျက်ရမှာသူကစိတ်မတန့်ဘူးမလုပ်ဘူးစီကံဥပဒေကိုမဖောက်ဖျက်ဒါလူတော်လူကောင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒါလိုရှိတယ်အတ္တမပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်ဟာဒီလူကတော့လူအပဲကြည့်တာကိုရတဲ့အခွင့်အရေးမယူလိုက်ဘူးလို့လူလိုထင်မှာပေါ့သို့သော်သူကသူတော်ကောင်းစိတ်ဟီရီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပြောတာဟီရီဆိုတာခုနကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကစီကံဖောက်ပြဲရမှာဟိုဒီအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာနဲ့မလဲနိုင်ဘူးသူကမလဲနိုင်ဘူးအဲ့တော့ခုခေတ်ရဲ့အခြေအနေတွေပေါ့အများစုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟီရီဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာကွယ်ပနေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ကွယ်ပနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘုရားလောကမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့မရှိကြတာဒါကောင်းတဲ့အနေထားမဟုတ်မကောင်းတဲ့အနေထားလို့ပြောအဲ့ဒီလူလူကလည်းတယောက်တလီလောက်ပဲကြားဘူးတာနော်တယောက်တလီလောက်ပဲကြားဘူးတာညာတော့ဖြင့်ကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုယူဖို့လူကပဲပုံများနေဒါရတဲ့နာနဲ့မရတဲ့နာကိုသူတို့စဉ်းစားပြီးတော့မလုပ်ဘူးတချို့ကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဟီရီတဲ့ပြစ်ကင်းတယ်ကပြစ်ကင်းအောင်လုပ်လို့သူကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှက်တယ်လို့ပြောတာပတ္တပဆိုတာသူများတွေဒီအထင်မြင်လွဲမှာလဲစိုးရိမ်နေမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာမှလဲကြောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလဲလေးစားတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုတော့ဥတ္တပဆိုတာရဲ့သဘောကမြန်မာလိုပြန်ရင်ရှက်တယ်ကြောက်တယ်ပေါ့ဥတ္တပကကြောက်တယ်မအားကြောက်တာတော့ဆိုမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့ကိုယ်ပြစ်တင်ခံမှလည်းကြောက်တယ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ်သိခါထိမှလည်းကြောက်တယ်အဲ့ဒီအကြောက်တာမျိုးကိုပြောတာဟိုလိုလူကြောက်တာမျိုးလို့တစ်စီကြောက်တာမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဘလောက်စိတ်သက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာရှိအဲ့ဒါမကြောက်တဲ့လူကအကုန်လုံးတာပဲလေအကုန်လုံးတယ်ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဲမှလည်းမကြောက်ဘူးဘာမှမကြောက်ဘူးရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြတော့ဟီရီဥတ္တပကွယ်ပသွားတယ်လို့ပြောတယ်။ဟီရီဥတ္တပမှမရှိဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့မပြောလို့မရတော့ဘူး။ကုသိုလ်မရှိဘူးလို့ပြောအောင်။ကုသိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်ခုနဟီရီဥတ္တပမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုအဟီရီကအနတ္တပပဲလေ။ဒီနှစ်ခုကအမောင်နဲ့အလင်းလိုပဲ။အလင်းမရှိဘူးဆိုရင်အမောင်ပဲရှိတာပေါ့။ဒါတစ်ခုကတော့လာတာပဲပေါ့။ရှောင်လို့မရဘူး။ဈားထဲမှာနေလို့မရဘူးလေ။အလင်းမရှိဘူးဆိုရင်အမောင်ပဲ။ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်လာမှာပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုอ่ะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အထင်မှာအဓိကကတော့နံပါတ်1ကတော့အသိဉာဏ်အသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဝိစာအဲ့ဒီဝိစာအသိဉာဏ်ဆိုတာအခြေခံအပြင်ဘာပြောတာတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အဆိုးလုံးတဲ့မလုံးတဲ့ခွဲခြားသိတာဝိစာဒီတဲ့အဆင့်မြင့်သွားလို့ရှိရင်ဘဝကြီးမှာရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့problem the cause of problem ပြဿနာပြဿနာရဲ့အကြောင်းတရား solution of problem ပြဿနာဖြေရှင်းတာ now the way to cessation solution of problem ပြဿနာအဖြေရဲ့နိလန်းဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတိတာဟာဒါဝိစာလို့ခေါ်တာဂုရိယတော်တော်ကဂုရိယမာယာနာဘုန်းကြီးတော်က14ရက်နေ့ကမေလ14ရက်နေ့ကသူကဟိုတယ်တစ်ခုမှာဆွန့်ကပ်တာဆွန့်ကပ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာအကြောင်းကိုနည်းနည်းတော့ရှင်းပြပါတဲ့ဘယ်လိုဟာကိုအဝိဇ္ဇာတော့လို့ဆိုအေးအဝိဇ္ဇာဆိုတာလို့အခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာတော့အပြင်တော့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာတစ္ဆာလေးပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာလို့ဒီလိုပြောကြတာပေါ့အဲ့တော့အခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာကိုမသိတာဟာဒါအဝိဇ္ဇာပဲလို့လုံးတဲ့နာမလုံးတဲ့နာကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံးတဲ့နာကိုလုံးတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်လုံးတဲ့နာကိုမလုံးတဲ့မှုလို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါဟာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့နောက်ဆုံးမှာအဝိဇ္ဇာအစင်မြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာကိုသူပြောပါလို့ဆိုအစင်မြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီတကယ်ထာဝရအငြိမ်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တာဟာဒါနောက်ဆုံးအစင်မြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာပဲပေါ့ဒီလူဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရနေကြတာလူတွေခံစားလို့ရတဲ့ချမ်းသာကကာမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီကာမဒုက္ခကိုပဲတကယ်ချမ်းသာလို့သိပြီးတော့ကာမဒုက္ခရဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်လို့ရရှိလာတဲ့ချမ်းသာနိခမဒုက္ခကိုမသိအောင်ဖုံးကွယ်ထားတာဟာဒါအဝိဇ္ဇာပဲပေါ့ Kamaduka di Belen, Simeon, Chana Lodilu Tenede, Nikamadukao, Twilet Dijo Mumashi, Kazamu Lemshi, Shida Lulemetem Usada, always have it. Naraka Nikamadukare, Simeon, Upa the Madukasa, Ni Ede Chana. Any Ni Ede Chana, Sorale, the Cho Jara Majabu, Jabu Domabe, Makanzabu. Erelu, Makanzalu, Madiara, a Nikamat, Uba the Madukasare, Ni Ede Chanau, Madi on Pongue Tarale, always have it. Now, Soma, the always a McKinney de Pogo diaha Nijana net Dijana Tinaku, Turu Matana, Turu Matana, I know. Jana Pogo Chedalu, always a Kendalu Shindua. Nijana Soralemashi, Tejana Solomashi. The children who seem to be in Nijane, seem to be in Tejane, so out of all. A Yana Pietavi solution to Nijana Lemo, Tejana Lemo, Tawa Diari, whom Yandwa. Edelu, a neat time you yaw to Abi solution, always a Kendon and Corel. I phone you, always a jungle, a sense in Edelu, to Shimbio Biala. Duruga, Tijan Zedi, Doromia Shi, Mahayana, Poyi, Erom Yamabi, Tobi, Tembo, Pubo, Pekka Sansore, Jauni, Dore, Kajaro, Mayana, Poyi, Diana, Diana, Diahobi, Pomabi, Dobi, Satin Mosovi, Jauzero, Yer Titon, and Thru. Thrune, Yamabi, tradition in Madu, Bori, what Mahayana, Poyi, Tirawara, Poyi, Madura, Rishi. But do we mellow Tirawara deaha, Yasabiago and Hogger dea upshit? Doro tini jaru de chu. Doro Yamia Mahayanari got tija and lekanya. Toto ledru, Leshi Chendoni de anita you, Luzura, Leshi niau, Dona Nangerebo. Sumpin Nangerebo. Erajamulu, Sumpin Nangerebo. Toto Eri Guriyama. Tirawara gain sorau, through soya, dima julai, Uberman, Rene. Guria pony, Tirawara, ship yonder, Guria pony, ship balao shit. Jawan, a lejan lo shit. A lejan shibi solution, through a dima julai, so. Tirawara pony dingo. Tirawara gaino, soya, dear way, dima julai, Guriama. Dima julai, the early pony dear. May latch how any anivio. Poyrozi will love it over a lakhane, aya. Kuria poyria. Trubelo amle. Dima Mahayana poyri in a sasayan below sasayamle. Tirawara dadana, a chikayam below amle. And a lavido major. Twisum sunu velodom. Poyro a thin jamu mabalosi, makaimi ebulu, a thin jamu to cook here on lobalo. Kora diarovi, chim yedi, utati nale on Tinjamu lobalo. Tinjamu lode a cardan in the aguni diabiva melo. We bada nadiali atone unero, jishi makanae mulo. Tinjamu sa, sabi, tati nalebo, a madama yeji. Chins in later ku chinilogin, doja. What the mu dia the mu kubo mavi maveji, dara mahasi, dara pa out, dara moko nesovido. ติโลผิดตัดตีดาผิดတော့พระอํามันเนี่ยพระอํามันมาหมูรู้สาบีไม่ตีได้ปู่กูอ่ะไม่ตีหน่อยหูดิเออสาบีตีได้ปู่กูเนี่ยหาดาริยะดุๆเว้นามเลเวรี่เว้ตัดถ่าราเว้ชื่อดิตูเรไม่ตูอูซะหน้าเล่เด้ป้อเออตรุโหลเลยเอริโหลหน้าเล่อ๋อเอริโหลเลุเต็นเด้ลูกจัญญาไปถ่าแก่บาเด้เออทีดาวาระมหายานะเนี่ยสัสสันเนี่ยอาจารย์รู้ရှင်เนาะกูซีตุซีบ้อ ဆိုတော့မာယာနညနေမှာစားတယ်သူတို့မှာအချိန်မီဝေးစားတယ်ပေါ့ညနေစာမစားဘူးမရှိဘူးသူတို့ကြောင်းသွားရင်လည်းပဲညနေစာနဲ့အခန့်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုစားတာရှိတယ်ပေါ့ဘီယာတို့ကတော့လက်တောက်တာရှိတယ်ပေါ့ဟောအဲ့ဒါတွေတော့မလုံးနဲ့ပေါ့လို့ကိုကညနေစာမစားဘူးဆိုရင်တော့မစားနဲ့ပေါ့လို့သူတို့နဲ့ဆက်ဆံတာရေယူတည်တည်ရက်စပက်ပေးတာတော့ပေးပေါ့လို့အပြန်အဲ့ဒါလို့ အကျဉ်းညာတော့အဲ့ဒါလိုပြီးခဲ့ပါတယ်။ဒါဟိုဘုရားဗဒနိုင်ငံမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတချို့လဲဝန်တာဆရာအကြောင်းပေါ့နော်။အဲ့လိုကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအခုထေရဝါဒကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ထေရဝါဒတရားကိုလေ့လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရပြလာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်တဖြည်းဖြည်းဒီတကြောင်မလို့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာဟာအမတ္တမအရေးကြီးပါတယ်အသိဉာဏ်ဆိုတာသူကသူဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးခေါဏပြောသလိုတရားဓမ္မနာရမယ်စာပေဖတ်ရှုရမယ်မှန်ကန်တဲ့စာပေဖတ်ရှုရမယ်လေ့လာရမယ်မေးမြန်းရမယ်မရှင်းတာတွေအဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်းဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာပြီးရင်ဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ့်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ပြီးတော့သဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့အနေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရင့်တန်အောင်ချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။

ပူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဣတံမင်္ဂလမုတ်တမမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိတဲ့နေ့အညီဖျားတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးမအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကရောကြတဲ့တက္ကိသဂါရဝအကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိမ့်အန္တရခတ်သိမ့်အနှောက်ရှက်ခတ်သိမ့်ကင်းလို့ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရားခွန်နှံပါတတိပဒံတရား၄ပါးတို့ကိုကြင်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောဆွဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်တဆင်းနဲ့တဆင်းမြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟအထင်ကတမဏကတံဥဘောဒထသီလံတမဏယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေဒုတိယံပိအဟံဗန္တေတိတရဏိနတဟအထင်ကတမဏကတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝ

တိတရဏိနာတဟအထင်ကတမဏဂတံဥဘောတထသီလံတမဏယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဘန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

နိစ္စာဂိတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္တနာ

ဣရမေပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣရမေသီလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏေနသဟအထင်ကတမ္မနဂတံဘောတ္ထသီလံဓမ္မံတာရုကံကတဝါအပမဒေနတမ္ပါဒေထသန္နာရုန်2582ကိုဇာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်ခရစ်နှစ်က25ရက်5လ2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့နံနက်8နာရီနဲ့10မိနစ်ချိန်ရှင်ဘုနိုင်ငံစင်ညွန်ကျွန်းနှင့်73ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမဟာစီဝဒနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤတတိယမြောက်တည်နေ့နံနက်မှာဟောကြားအပ်သောအထုရမှာတည်ကောင်းစရာအပိုင်းနှစ်ပေါ့မနေ့ကပြောတာလေးပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်အောင်သတိရမရဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲယုံတဲ့နာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာအဲ့ဒါအခြေခံပဲအဲ့တော့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ယုတ်ကလှုပ်တယ်လေးတယ်တွန်းတယ်တင်းတယ်မားတယ်တကားလေးလေးပေါ်တဲ့သဘောလေးလည်းရှိ။နောက်ရော့တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါရုပ်တွေပဲ။အဲ့ဒါတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလိုရမှာလဲ။ရှုမဲ့ရမှာ။ဖောင်းတယ်ဆိုတာစကလုံးပဲ။သူ့ကိုမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်။တမာရီမရှိခင်မှာအရှုညံကိုအရှုခံစီရောက်အောင်ကူညီပေးတာအဲ့ဒီဖောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဆိုးလေးပဲ။စိတ်ဆိုးမပါလို့ချင်းတမာရီမရှိခင်မှာစိတ်ဟာတခြားကိုရောက်သွားတာများတယ်။သူတော်ကတော့ဒီဇိုင်းလေးပဲတည်ုံလေးပဲစိုက်ကြည့်ရဆိုတာသမารိရှိမှသမารိမရှိရင်အตาလေးကန့်နေလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါရောင်းမလို့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဆိုပေးရတယ်အဲ့တော့ယုတ်ဒီနန်နေဖြစ်တိုင်းရှူတာဖြစ်ရတဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှစကယ်လုံးကိုသိရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်တဘောကိုသိရမှာအဲ့ဒီယုတ်တဘောကစပြီးလှုပ်တယ်နည်းနည်းလေးလှုပ်တာလေးကနည်းနည်းလေးရှင်ရလာတော့လေးတဲ့သဘောလေးရှိလာတယ်ပြီးတော့မာတယ်တင်းတယ်အဲ့လိုရှေ့ကိုလှုပ်သွားအောင်ကတော့တွန်းတဲ့သဘောလေးကရှိပြန်ပြီးတော့ပိန်နေပိန်နေပိန်နေဆိုရော့ရော့ရော့ရော့ရော့ရော့လာဆုံးသည့်ဒီမှတ်ပေါ့ဒီအပေါ်ယံလေးတွေမှတ်မှတ်နဲ့တချို့ကကြတော့ဖောင်းတာထင်ရှားတယ်ပိန်တော့မထင်ရှားမထင်ရှားရင်မှတ်လို့မရအောင်မထင်ရှားရင်မထင်ရှားတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်အဆိုးကတင်မှာပဲယူနီမန်နီဆိုတာညာအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တရတိကြီးစုပ်ကိုင်းမထားနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သဘောကိုစူးစိုက်စကလုံးပေါ်မတင်စေနဲ့ပုံတရံပေါ်မတင်စေနဲ့ဒီလိုပဲပြောရတို့တော့ပိန်နေပိန်နေဆိုရင်များသောအားဖြင့်တချို့ကပိန်တော့မထင်ရှားဘူးမထင်ရှားပြင်မဲ့စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ပဲဆိုးလိုက်ပိန်နေပိန်နေပိန်နေတော့တမာဒီလေးရလာတော့ထင်ရှားလာလိမ့်ကဲဒါဖြင့်ထိုင်နေဆိုရင်ယုတ်ကဖဲဟာလဲထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောယုတ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုသိအောင်မှတ်တာဟလာထိုင်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်မလို့ရှိရင်ဒီတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲမာစီနီးရဆိုတော့ပညာကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်မယ်စကလုံးကြီးကိုမှတ်တယ်ဖြစ်အောင်မယ်စကလုံးကိုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးစကလုံးကအဲ့ဒီသိကျင်တဲ့နေရာကြီးကိုဒီစိတ်ကိုရောက်အောင်လို့အကူအညီပေးတာဒါကြောင့်မလို့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါပါလေခုယုံတဲ့နံဖြစ်တိုင်းရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကပါလေပြောတဲ့သဘောရှိတယ်မားတဲ့သဘောရှိတယ်နည်းနည်းလေးကြားလာတော့ထုံတယ်ကျင်တယ်အောင့်တယ်ဆူးတယ်ပူတယ်အဲ့ဒါဘာတွေပါလေဒါပြင်အဲ့ဒီယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုရင်တရားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါပြင်တပည့်တော်တော့ထုံထုံနေပဲသိတယ်ကျင်ကျင်နေပဲသိတယ်တရားလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီစကားမပြောပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီထုံတာကျင်တာအောင့်တာဆုတာဒီတခြားလားတရားလားအဲကိုယ်တမာရီကသတိအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်စင်နဲ့ပြောရင်10ပါးလည်းပြောလို့ရတယ်16ပါးလည်းပါလေပြောလို့ရတယ်လူရင်းကပါလေသတိအဆင့်တမာရီအဆင့်ပညာအဆင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးပဲသိတယ်ဒါသတိအဆင့်ပဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာလေးကပေါ်တာပြောက်တာသိရင်ပါလေတမာရီအဆင့်ဒီနေရာမှာပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်တွေကိုထည့်တာလဲရှင်ပြပေါ်တာပြောက်တာသိရင်ဒါဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာပဲပညာအဆင့်တွေကိုထည့်လို့မရဘူးလားဆိုရင်သတိနဲ့တမာရီနဲ့ရှားမှာကအမှတ်ဆက်ရမယ်တမာရီကနေပညာကိုကူးခြင်းနှလုံးသွင်းမှန်ရတယ်တမာရီကနေဘာမှန်ရလဲဦးရင်လက်ထဲမှာဖုန်းလေးတစ်လုံးကင်ထားတယ်ဖုန်းလေးကလက်ကနေလွတ်ပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဗာပြတ်သွားအဲ့ဒါကအိဋ္ဌတရားဗာတရားလဲအိဋ္ဌတရားပါဗျာ
တွေ့တွေ့မတွေ့တွေ့သူသဘောတူပါလေစောင်းနေတာအခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားတရားနာနေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အာယုံဆက်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအထဲထဲမှာဖြစ်တာပြက်တာတွေသိသလားအေးအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပါတယ်အနိစ္စတရားအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးတွေ့တော့ဖုံးကလေးလွတ်ကျသွားတော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပါလေအနိစ္စအဲ့ဒါကိုကိုကတွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာဒါကြောင့်ပေါ်တာပြောက်တာမြင်ပေမဲ့ဉာဏ်ပါလေမဖြစ်သေးဘူးတရားလက္ခဏာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာနေညံကိုကုဖို့ကြတော့အဲ့ဒီဖုံးကလေးမျက်စိချင်းမှာလွတ်ကျပြီးတော့ကွဲသွားတာမြင်တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိရင်ညံဖြစ်တယ်နှမျောတယ်လို့သိရင်ညံမဖြစ်ဘူးဦးဇင်းဘောကသဘောပါပြီလားဘာဖြစ်လို့နှမျောတယ်လို့သိတာလဲဆိုတော့တန်ဖိုးစီကိုစိတ်ရောက်သွားလို့ဘယ်ကိုရောက်သွားလို့ရောက်လို့ဒီမှာလဲအခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တာလေးသိတာဒါသတိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိတာကိုဘာဖြစ်လို့တမာရီအဆင့်မှာထက်တာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတော့နာတာလေးကိုနားရနားရမဲ့နေဟာနားနေတာပဲတမာရီကမကောင်းမကောင်းတော့ရှေ့ကလည်းနားတာပဲနောက်ကလည်းနားတာပဲထုံတာလားကျင်းတာလားအောင့်တာလဲတရားမသိအပေါ်ရံပဲသိတယ်နားရနားရမြဲနေရောမြဲနေရောစိတ်တည်ညစ်လာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာနေပြီးတော့အခုတမာရီအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာနာတာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ကျင်းတာလေးပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့မှတ်နိုင်လာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲမှတ်နိုင်လာတာကအဲ့ပေါ်တာပျောက်တာကိုတွေ့တာဒီအနိစ္စပါလေလက္ခဏာကိုတွေ့နေတာဒါပေမဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တော့ဘာလို့မဖြစ်တာလဲငါခါတိုင်းနဲ့မတူခါတိုင်းဆိုကြရင်ငါနာတယ်လို့မှတ်ရင်နာတာပဲသိတယ်အခုနာတယ်လို့မှတ်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲပျောက်ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ငါတမာရီတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပေါ်တာပျောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကနှလုံးသွင်းနေပါလေဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကအမြဲတမ်းမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မှတ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့လူကပေါ်တာပျောက်တာမြင်တာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်ပဲရောက်သွားတာပဲလာခဲ့လာခဲ့မှတ်မယ်အမေတော်တော်ဟုတ်နေတာပဲရှေ့ကပေါ်လာတဲ့နောက်ကမှတ်လိုက်ရှေ့ကပေါ်လာတဲ့နောက်ကမှတ်လိုက်စိန်ပြေးတန်းကစားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါတိတ်တော့မစိတ်သေးဘူးစမြင်ငါစဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျားထဲမှာ gap ဟိုနေရာလေးတွေရှိနေသေးတယ်อืมအဲ့နေရာလေးတွေရှိနေချိန်မှာအတွေ့အော်ဝင်လာတယ်အမေခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးခါတိုင်းဆိုလို့ချင်းငါဒီလိုမှတ်ရင်ပေါ်ရာပြောက်တာမတည်ဘူးအခုပေါ်ရာပြောက်တာလေးသိနေပြီဒါငါတော်တော်လေးကိုမှတ်နိုင်နေတာပဲဆိုတော့ညံဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်ဘူးတရားပေါ်တာပျောက်တာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာမမြဲဘူးလို့သိမှပါဖြစ်တာလေဉာဏ်ဖြစ်တာမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးအေးဒါကိုအရေးကြီးတယ်တရားဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကအနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကိုတွေ့တာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပျောက်တာကိုတွေ့လိုက်ရ၍မမြဲဘူးလို့သိရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့သိရမလဲဒါဖြင့်တစ်ခုပြောမယ်ပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့သိတာရဲ့သိတာအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ပြီလားပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိရာရဲ့ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအေးတိရာအရေးကြီးဆုံးပဲမနေ့ကမီးမပြတ်သူလားအဲ့တော့အမှတ်ဒီထိုင်နေနေမသိဘူးလားဘလို့တိရာမီးပြတ်တယ်ပေါ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ညံဖြစ်သေးလားပရမအလင်းအောင်လေးရရှိတယ်အလင်းအောင်မရှိတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲတကယ်တမ်းကပြောင်းတာကိုတိရမှာမမြဲတာကိုပါလေတိရမှာဒါပေမဲ့တို့အဲ့လိုမသိဘူးဟောမီးပြတ်သွားပြီဟောအဲ့တော့ပေါ်ရာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိရာမှာတိရာဘာဖြစ်တာလဲရေးကြည့်တာပဲဒီမီးပြတ်တာကိုပုရုဇဉ်ကလည်းသိတာပဲသောတာပန်လည်းသိတာပဲသရဂံအနာဂံယဟန္တာလည်းသိတာပဲသိစရာအာယုံကအတူတူပဲသိတတ်တဲ့သဘောပဲဗာဖြစ်တာလေအေးတရားမလို့လူတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟဲ့လားဆရာဝန်ကကြည့်ရင်ယောဂါရှိမရှိသိလိမ့်မယ်အဲရဲရာရှိရာသိလို့ရှိရင်ယာစဝတ္တဟုတ်မဟုတ်ကလည်းသိလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်သူတို့သိတဲ့သဘောကတူသလားသိစရာအာယုံကအတူတူပဲအဲဒါကြောင့်အခုဒီမှာလည်းဖြစ်လာတာမှန်မြတ်ပေါ်လာမြတ်မှန်မြတ်အကုန်လုံးကရုပ်တွေနာနေပဲအတူတူပဲသို့တော့တိတက်တဲ့သဘောပါလေကြွားမယ်အဲ့ဒီတိတက်တဲ့သဘောကဘလို့ကြွားသွားတာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုမြင်မြင်နဲ့ကြားရင်ကြားတယ်ကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ရိတ်သာကြိုက်တဲ့ဆရာသမားပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်သူတော်ကောင်းတို့သွားပြီးတော့တိအောင်လုပ်တဲ့စိတ်မှတ်တဲ့စိတ်မှာတတိတဒဝရိယတမာရိပညာ၅ခုပါတယ်ဘာတွေပါလဲတတိတဒဝရိယတမာရိပညာအဲ့ဒီ၅မျိုးပါလေပါတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးမရင်ကျက်သေးတဲ့၍တိတဲ့အတရားပြောင်းကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ၅မျိုးရင်ကျက်မှတိတဲ့အတရားပါလဲပြောင်းမယ်ညီညွတ်လို့ရှိရင်မညံ့ဖုန်ညံပါလဲရမယ်အဲ့ဒါအင်း၅ပါးကြာမှဥစဉ်အကျယ်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုလောလောဆယ်ပါလဲတောတော်ပြီးတိတဲ့စိတ်ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ပဲပြောပြောထိုင်နေပြောပြောဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ပြောပြောတိတယ်ပဲပြောပြောအဲ့ဒီစိတ်လေးတည်းမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်တတိတဒါအခုတတော်ကောင်းတို့တတိထားတဲ့တတိလေးမပါဘူးလားအခုလိုရှုမှတ်နေတာမညံ့ဖုန်ညံ့ရမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားမပါဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုဟလာစူးစိုက်ရတယ်အားစိုက်ရတယ်ဝိရိယလေးရောမပါဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဒါလေးကိုသိတယ်ဆိုတော့ခဏိကတမာတိတည်ကြည်တဲ့သဘောလေးပါလေရှိလို့သိတာပြည့်တယ်တမာတိလည်းမပါဘူးလား
အဲ့တော့လှုပ်တဲ့သဘောလေးနဲ့တိတဲ့သဘောလေးလှုပ်တာကယုတ်တရားတိတာကနန္တရားပုဂ္ဂိုလ်တရားမပါဘူးဆိုရယ်ပညာရောမပါဘူးလားအေးဒါပဲအဲကြောင့်မလို့တတိတရာဝရိယတမာရိပညာဒီ၅မျိုးဒီနံပါတ်၁ရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၁ဘာဖြစ်ရလဲရင့်ကျက်ရမယ်နံပါတ်၂ညင်ညွတ်ရမယ်နံပါတ်၁ကညင်ညွတ်ရပါဗျာရင်လည်းမရင်ကျက်ဘူးညီလည်းမညင်ညွတ်ဘူးဆိုရင်မင်းညာဖုန်ညာလည်းမရဘူးတရားသဘောတွေလည်းထင်ရှားကြအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတတိတရာဝရိယတမာရိရင့်ကျက်ဖို့ဆိုလို့ချင်းပတ်စံပေးလို့မရဘူးမှတ်ချင်းချင်းမမှတ်ချင်းချင်းဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရမယ်အမြဲတမ်းသိအောင်သိအောင်မှတ်ပြီးမှတ်ပြီးမှတ်ပြီးမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်ကလေးကညမျက်စိနှလုံးပိတ်တဲ့အချိန်ထိမှတ်မှတ်ရမယ်အချိန်မရှိဘူးမှတ်မှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ပဲပါလေရှိရမယ်အာတခါတည်းနှလုံးသွင်းတာအာအရှင်ပြတပည့်တော်တို့တခြားနီလန်းနေနဲ့မှတ်တာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဦးစင်းထင်ပါလေတခြားနီလန်းနဲ့မှတ်လေအဲ့လိုသာအမှတ်မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မဉဏ်ဖွဉာဏ်ရလောက်အောင်အထိဘာဖြစ်တာလဲအာမကောင်းနိုင်အာကိုယ့်အကူမေးကြည့်ပေါ့ငါဖိုဝင်စားလို့ရသလားမရဘူးလားဒါအဖြေပဲဟုတ်ပြီလားအဲဒီကြောင့်မို့လို့အခုဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောနေတာဒီမှာယုတ်ဉာဏ်တွေကိုရှုတဲ့အခါမှာယုတ်ကဘာလဲနံကဘာလဲသိဖို့အတွက်ပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီကိုနည်းနည်းရောက်သွားတာအဲ့တော့အခုဒီမှာဖောင်းနေပိနေမှတ်ရင်လှုပ်တာရွေ့တာလေးတာမာတာတင်းတာတွန်းတာအဲ့ဒါယုတ်တရားအခုဘာကိုပြောတော့ထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာထိုင်နေဆိုရင်တောင့်တင်းတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့သိအောင်မှတ်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားသိမှထိတယ်ကိုဘာလဲမှတ်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်နှစ်မိနစ်လောက်ဆိုရင်ဆိုတာမြန်လာတာပဲမြန်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်နေဆိုရင်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နေနေမသိဘဲနဲ့ထိတယ်စီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲရောက်သွားတဲ့အခါကျအဆိုးဝတင်သွားရောအဆိုးဝတင်သွားရင်တမာရီရမယ်ပညာမဖြစ်ဘူးတရားသဘောကတမာရီရလာရင်ဝရိယအလိုလိုရော့တယ်တမာရီနဲ့ဝရိယတွဲဘက်ပဲအဲ့ဒါအင်းဒီငါးပါးအခန့်ကြပြောမယ်တမာရီနဲ့ဝရိယနဲ့ပါလဲတွဲဘက်တမာရီရလာရင်ဘာရော့တာလဲဝရိယရော့သွားဘယ်လိုရော့တာလဲဆိုငိမ့်ပြီးတော့ကြီးညူဖို့တော့သိကောင်းတာပဲအဲ့တမာရီရယောဂီကကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့လေခွင်းထဲမှာကြောက်တိုင်ကြီးဆိုက်ထားလို့ပဲငိမ့်တာဒါပေမဲ့ပေါ်ရောက်ပေါ်ရောက်မှတ်မှတ်ဘူးသူတခုတည်းပဲမှတ်နေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဆိုဝရိယဘာဖြစ်သွားတာလဲရော့သွားတာအေးတရားမလို့တမာရီရလာရင်ဝရိယလူလူရော့တာဖြစ်တဲ့အစောကြီးကတည်းကအစိုးဘတင်သွားလို့ရှင်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလေမရှိတော့အဲ့တော့တမာရီရှိတယ်မှတ်ချင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တမာရီကနေပညာကိုပါလေရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ3နာရီ4နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်5နာရီလဲထိုင်နိုင်တယ်စိတ်ကလေးလဲငြိမ်းအေးတယ်နာရကျင်တာလဲမရှိဘူးအချိန်ကလဲခဏလေးနဲ့ပါလေကုန်တယ်တလောက်ပဲအနေစာလဲမပေါ့ဒုက္ခလဲမပေါ့အနတ္တလဲဘာဖြစ်တာလဲမပေါ့မပါလို့ရှင်တမာရီပဲဖြစ်တယ်ပညာပါလေမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုပဲများသောအပြင်ကဒါတရားတက်တယ်လို့ပါလေထင်ကြတာများတယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီထိုင်လိုက်တိုင်းအဲ့ဒီရောက်ထိုင်လိုက်တိုင်းအဲ့ဒီရောက်ဘယ်လောက်ထိကြာသွားလဲဆို14 5နှစ်လောက်တော့ကြာသွားတယ်ဦးဇင်းတို့တွေ့ဘူးပါလေလာပြီးတော့တရားလျှောက်တဲ့အခါသူထိုင်တာနဲ့အဲ့လိုပဲသူကဝေးနေအဲ့လိုပဲရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာဒီမဲ့အလေးအကျင့်ကများတော့ဝတိဘောတနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာတရားဟာအလေးအကျင့်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာအမတန်အရေးကြီးတယ်ရှင်မမောက္ကလန်ကြီးကတကိုးရံမှာဣတရက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ဝတိဘောဝင်စားတာမြန်လို့ဟိုဘက်ကနဂါးကမိခိုးနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်မမောက္ကလန်လည်းချက်ချင်းပြန်ပြီးဗာပြတာလေအခိုးနဲ့မှုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတေဇောကတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုသလိုဗာပြတာလေဝင်စားလို့ရတာကျန်တဲ့ယဟန္တာတွေလည်းရတာပဲဒါပေမဲ့ရှင်မမောက္ကလန်လိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုရသလိုလိုသလိုသူထုတ်ပြီးတော့ဗာလဲမသုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာกว่าလဲဆိုတော့ဝတိဘောกว่าပါတာအတော့ကြဟိုကနဂါးကမိခိုးနဲ့မှုံမှာငါတိဇောကတိုင်းဝင်စားအောင်မယ်ဆိုမျက်စိလေးမိတ်နေပြဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျသဘောပါရလားအဲဒီကြောင့်မလို့ဝိပဿနာဟာဘယ်ပုံမှာတိဆောက်ထားရလဲအလေးအကျင့်ပုံမှာတိဆောက်ထားသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ဒီရက်လှူထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာနှက်ပြီးအေးစစ်စစ်ရောက်တယ်လူပြည်နဲ့နှက်ပြီးဘယ်ဟာကောင်းလဲဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဟုတ်ပါရပါတယ်ဖြေပေါ့ဘာဖြစ်လဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သဘောထားအကွက်လွတ်ရင်ရှိပါအဲလူပြည်နဲ့နှက်ပြီးဘယ်ဟာကောင်းလဲကဲဟုတ်ပြီကဲလူပြည်ကကောင်းတယ်လို့ဖြေတဲ့လူတွေဖြေသမ်းမှာဘာဖြစ်လို့လူပြည်ကကောင်းတာဟမ်လက်ပြမှာတရားမနာဘူးလားအေးနားတယ်လေဘာဖြစ်လို့လက်ပြလည်းပဲကြားနိုင်တာပဲလေကဲလက်ပြကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒဂါကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေဖြေသမ်းမှာဘာဖြစ်လို့အလုံးလုံးကြောင့်မလို့ဘူးဆိုတော့သိရတယ်ဒီဦးစင်းအစဉ်ကွမ်းနေပြင်းနေနေနေတူတယ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့လူပြည်နဲ့နှက်ပြည်နှက်ပြည်ကကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနှက်ညံကလူညံတဲ့အများကြီးဘာဖြစ်တာလဲတာတယ်နှက်တွေဟာညံကောင်းရံတန်းတဲ့လူတွေလောက်တရားဘာဖြစ်လို့မရတာလဲဆိုတော့သူတို့မှာအပျော်ပါးတွေအများကြီးပဲဘာမှလုံးဆရာပါလဲ
မလို့ဘူးမနဲ့မိုးလင်းတော့လူမှုရေးလည်းမရှိဘူးကျန်းမာရေးလည်းမရှိဘူးစီးပွားရေးလည်းပါလဲစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ကဲမနဲ့မိုးလင်းမျက်စိနဲ့လို့ဖွင့်လိုက်ကြတဲ့ကဘာမှလုံးဆောင်မရှိလို့ရှင်အိတ်မယ်စားမယ်ကံမုံခံစားမယ်အိစားကံမာဒီလူကျင်လာတိတ်ဆန်ကျကျွဲတွေနွားတွေကိုတိတ်ဆန်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအိတ်တဲ့အလို့စားတဲ့အလို့ကံမုံခံစားတဲ့အလို့ဒီသုံးခုဟာမက်ဖို့နဲ့ဖီလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုပဲကျင့်တဲ့သူကိုတိတ်ဆန်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်လူကျင့်ရင်ပါလေလူတိတ်ဆန်နှက်ကျင့်ရင်နွားကျင့်ရင်ခွေးကျင့်ရင်ဒါပြင်ရင်ပုံတရံနဲ့စကလုံးကိုပြောတာလားအကျင့်ကိုပြောတာလားအေးဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမြင်ရတယ်နှုတ်မို့ရင်ခွေးကြည့်ပြီးတော့ငါနဲ့မဲငါနဲ့မတူမတန်ဘူးမလုံနဲ့ကိုကအိစားကမ္မဆိုတော့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားအေးတရားမလို့နှက်တွေဟာဒီမှာအခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်ဦးဇင်းတို့တကယ်ဓမ္မတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲအရှင်ပြားလိုအပ်တာပြောတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်တခါလေးကြိုးကာထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါအဲတရားတော်အာမထုတ်ခိုင်းတယ်အဲတခါလည်းပဲဘလို့မှပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သာသနာ့ရင်းဒါနဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်အေးစေးစေးပါလေရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တရားအထုတဲ့အလေးချင်းမပါရင်နတ်ပြည်မှာဘာလုပ်မလဲအိမ်မဲကာမုံခံစားမဲဘယ်နှစ်နှစ်လဲတော်ရင်တာတက်တန်းဆိုရင်3ကြိ6တန်းဘယ်လောက်လဲအခုလူပြည်မှာအနှစ်တရာအိစားကာမလုပ်ရင်တော့အပင်မကြနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်တာဝရင်တာမှာ3ကြိ6တန်းအိတ်လိုက်စားလိုက်ကောင်းမွန်ခံစားလိုက်လို့ရင်အဝိစီရောက်မှာပဲဟုတ်ပြီလားဟိုတနေ့ကဆရာတော်ပြောခဲ့တယ်သူ့ပြမှာနတ်သားရဲ့နတ်သမီး900ဘာလို့တာလဲတခြင်းဆိုပြီးတော့ပန်းတည်တာနတ်သားကမျက်စိလေးမဲပြီးခံစားနေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဖြတ်ဆိုပြီးတော့အတန်နေပါလေပျောက်ပျောက်သွားဆိုတာကြားရကြားရမှတ်လို့တမာတိကြောင့်ပျောက်တော့မဟုတ်ဘူးဘာလဲတခြင်းဆိုတဲ့နတ်သမီးတွေပါလေရှိတော့ဘူးဖွင့်လေကြည့်လိုက်ရောနတ်သမီး900မရှိတော့ तू ကဒိဗ္ဗစကုရှိတော့ကြည့်လိုက်တာဘယ်ဟိုရောက်သွားလဲအဘယ်မို့ဘူးအဝီစီဘယ်ရောက်ပါလဲအဝီစီအဝီစီချမ်းသာမှန်တယ်များအကြအဆင်းရဲမှန်တယ်များအကြလည်းမရှိပါလဲခံစားရတဲ့နေရာကိုအဝီစီလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဝီစီကိုရောက်တာလဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လေအတဏ္ဍကံကိုကြည့်သူတို့ဘာလုပ်တာတခြင်းဆိုနေဘာလုပ်နေတာလဲတခြင်းဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ရင်လောရမှာလားရှောင်းမှာဘုန်းကြီးမေးလို့ပြီးရင်အိမ်ရောက်ရင်အကာရောကေဆိုမယ်သဘောပါရလားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့အာတဏကံကိုကြည့်တာတခြင်းဆိုတဲ့ကံတခြင်းဆိုလို့သာအဝိဇ္ဇာလူပြည်မှာတယောက်မှတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဥဒိမောသဘောပါလား။ဒါကိုမြင်စေခြင်းတာတခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံတော့ဟုတ်တယ်။သူ့ကြောင့်ကြတာမဟုတ်ဘူး။၃ကြိ6တန်းအိစားကံမလုပ်တဲ့နောက်ကအကုသိုလ်ကဘာဖြစ်တာလဲ။တွန့်ထဲလိုက်တာ။အဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်။ဟုတ်ပြီလား။ရောင်းမလို့တခြင်းဆိုတာအကုသိုလ်အခုခေတ်ကလေးတွေဆိုရင်တိတ်တောင်စိတ်ထဲမထင်ကြတော့ဟိုဘုန်းကြီးကတခြင်းဆိုတာအကုသိုလ်လို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးကသူမဆိုအားလို့ပြောတယ်လို့ထင်ရင်ထင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းတခြင်းဆိုတာဘာပဲလဲအကုသိုလ်ပဲမြတ်စွာဘုရားပြောထားရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကလည်းတခြင်းဆိုရင်အကုသိုလ်ပဲနောက်နှစ်ပေါင်း2600ကလည်းတခြင်းဆိုရင်ဘာပဲလဲအေးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းမှာပဲ expiry ရှိမယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာ expiry မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားဒါဟာအကုသိုလ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်လှုပ်လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်လို့ဘယ်နေရာမှာပဲလှုပ်လို့ဘာပဲလဲအဲအခုသူတော်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ရဲတော့တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ရှောက်ပြောနေတခါကြီးတွေကသူတို့အဲ့ဒီအရဲတောက်တာအလုံးလုပ်ငန်းပါလေအခွင့်ရေးရအောင်လို့တောက်ရတာတဲ့အဲတပည့်တော်တို့အရဲမတောက်ရင်ဘာမှလှုပ်လို့ကင်လို့ပါလေမရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရဲမတောက်တဲ့ရင်လာမထိုင်နဲ့လို့ပြောတာကဲပြီးရောအဲ့တော့ကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာလားအကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဘယ်ရတာကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တာဗောအလုံးရအောင်ဒါဆောင်ရွက်ပေးတာလေဈေးထဲမှာငါးကိုခေါင်းကိုထုပြီးရောင်းနေတဲ့ငါးရောင်းတဲ့ဒကမာကြီးဟာတနေ့ကိုသူဆယ်ပိတ်တာလောက်ရောင်းရတယ်ဆိုရင်ဝမ်းနဲ့လာဝမ်းတာအဲ့တော့အဲ့လိုဝမ်းတာတာကငါးတွေကိုဒီအကောင်လေးဒီအကောင်လေးဆိုရင်ဒီတိုင်းပြေးတာလားခုတ်ခုတ်ပြေးတာလားအဲ့လိုခုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်လားဒါပြန်ဒီကောင်လေးခုတ်တာနဲ့ဆယ်ကောင်ခုတ်တာဘယ်ဟာပိုများလဲဒါပြန်ဆယ်ကောင်ခုတ်လို့ရှိရင်ဝမ်းနဲ့ရမှာလားဝမ်းတာမှာဝမ်းနဲ့ရမှာပေါ့ဘယ်ကဘလို့လို့ဝမ်းတာမှာလဲဝမ်းနဲ့ရမယ်လေဒါပေမဲ့ तू ဝမ်းနေသလားအေးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ပြောတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်ပါသူတော်ကောင်းတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဘာလဲတိတယ်ပုံမှန်လေးမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီလားမလွယ်ဘူးနော်တင်ငန်းလှူတာပဲသူတော်ကောင်းတော့ကုသိုလ်လို့ထင်တာနှလုံးသွင်းမှန်တော့ကုသိုလ်လို့သူတော်ကောင်းတော့မထင်ဘူးဥသိမ္ဘောသဘောပါရလားဝိပဿနာယောဂီကသူများမြင်တယ်လို့မြင်လို့ပါလဲမရဘူးတင်ငန်းလှူလို့လှင်လှူတာကုသိုလ်ဆိုတာကံထဲမှာမှန်တယ်ဉာဏ်ထဲမှာတင်ငန်းဘာကြောင့်လှူတာလဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်လို့လှူတာဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကကျွန်းပေါ်လာတော့မလာဘူးသဘောပါရလားနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူကဘုန်းကြီးကြောင့်လာတော့ပါလေမလာဘူးလှူဖို့ဆိုတော့ဝေးရောအဲ့တော့ပတ်စံရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးတင်ငန်းရှိလို့လှူတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲ
အေးတောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ရဲ့မူရင်းစင်းမဲ့ကနှလုံးသွင်းမှန်တာလို့ဒါမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှလုံးသွင်းမှအောင်နေနိုင်မှာပေါ့သူတို့ကောင်းတာတင်ငန်းလှူတာပဲကုသိုလ်လို့ထင်တော့ပက်ဆန်ရှိလှူလိုက်ရတာပဲအမလေးတင်ငန်းလှူတာတော့မှနှလုံးသွင်းမှားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတပည့်တော်ပက်ဆန်လေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့တင်ငန်းမလို့အရှင်ဖျားပဲယုံပါလို့ပြောလှူတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှားတာပဲသဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲလှူပြီးရင်တူနေပါလဲဆိုင်တင်ငန်းလှူပြီးရင်တင်ငန်းအလှရှင်သည်တင်ငန်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်တင်ငန်းနဲ့မဆိုင်တော့ကျောင်းလှူပြီးရင်ကျောင်းအလှရှင်သည်ကျောင်းလှူတဲ့အကျိုးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကျောင်းနဲ့ဆိုင်ကိုပါလဲမဆိုင်တော့အဲ့ဒါကိုတင်ငန်းကိုဖုံကြီးကတ်ပြီးသွားတာတောင်မှမပြန်သေးဘူးဝက်လာမွက်လာကြည့်သေးတာဥဒေဝါသဘောပါလားအကယ်၍မဲ့သူတို့ရှိမှလည်းတခြားတစ်ပါးကိုလှူလိုက်လို့ချင်းမျက်နာပါပြတာလေမကောင်းတော့ကဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်လို့လားနှလုံးသွင်းမှားလို့လားအဲရုပ်တရားဆိုတော့မလေးကုသိုလ်အောက်သူတပည့်တော်တို့သိပါတယ်ဖျားဘယ်အသိရမှာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုထိတရားနာတရားဟောမျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံတာဟုတ်ပြီနော်ဖျားတဆူဆူမှာလှူတတ်ခဲ့ရင်တို့ဒီနေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လားဆုံကြအောင်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာကိုပြောချင်တာဆိုလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်နတ်ပြည်ကပါလဲကောင်းတယ်လှူလဲလှူရမယ်တရားလဲဘာဖြစ်တာလဲအာထုတ်အဲ့လိုအာထုတ်တဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်မြင်းမြင်းမမြင်းမြင်းထုထုမထုထုအလေးအကျင့်ကိုလိုချင်တာဘာကိုလိုချင်တာအဲ့တော့အခုဒီကနေ့ပြန်ပြီးဆင်းဘူးနေတဲ့တိုက်ခန်းပြောင်းအောင်လုပ်ချင်မနေ့မိုးလေးမျက်စိနှလုံးဖွင့်ခဲ့တယ်ဘာလို့อ่ะဟာလာဘယ်လိုမှတ်မှာမိုးလေးမှဟုတ်တယ်လေမှတ်ရမယ်ဆိုတာမှန်တယ်လေဘယ်လိုမှတ်မှာလဲလို့ဟာလာတမာရီကတကယ်ကောင်းလို့ရှင်နိုးလိုက်တာနဲ့စသည်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်နိုးတယ်မျက်စိဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေတယ်ဖွင့်နေဖွင့်နေမြင်နေမြင်နေလက်ထောက်တယ်ထားတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီလားမနေ့မိုးလေးတော့သွားမှတ်တရအောင်လားဘာဖြစ်လို့တဲ့မဟုတ်ကတ်တမီးတာမဟုတ်ဘူးသိကျင်လို့ဒီခန္ဓာအညစ်အကြေးနဲ့နှိမ့်ဆက်လို့ဘာဖြစ်တာလဲတန်ရှင်းရဘာဖြစ်လို့မျက်နှာတက်ရအဲ့ဒီအညစ်အကြေးနဲ့ပဲဗါလဲနှိမ့်ဆက်လို့မျက်နှာတက်ရမနေ့မိုးလင်းမျက်နှာတက်ရမှာပေါ့ဆိုတာသူ့လိုကိုယ်လိုပုံကိုယ်ရဲ့အတွေ့ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာယောဂီကအဲ့လိုမတွေ့နဲ့အချိန်တိုင်းဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲမြင်ရမှာဒါမှဒီခန္ဓာပေါ်တက်မှတ်တဲ့တဏှာနင်းမှာလေတဏှာနဲ့မှနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးမှလေဥဒိမောသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်မျက်နှာတည့်ရတာသည်အညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာကဘာဖြစ်တာလဲနှိမ့်ဆက်လို့တည့်ရသွားတက်ရတာသည်အညစ်အကြေးနဲ့ခန္ဓာနှိမ့်ဆက်လို့ပါလေသွားတက်ရတာကဲဒါဖြင့်မေးမယ်မျက်နှာတည့်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုတ်ဖဲနေလို့ရလားသွားတက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်လားမလုတ်ဖဲနေလို့ရလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါငါအလုံးမို့အဲ့ဒါခန္ဓာအလုံးပဲတခါတည်းမှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါငါအလုံးမို့သူတို့ကောင်းတော့အခုကငါအလုံးနဲ့ငါမအားဘူးလို့ပြောနေတာအကုန်လုံးကခန္ဓာအလုံးတွေကြီးပဲငါအလုံးမပါသေးဘူးလူဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ဘာလဲလဲပိုင်းပိုင်းခြားခြားဆိုတာညာနာတန်ပယုတ်ကိုပြောတာဉာဏ်ရှင်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့အခုဒီမှာကြည့်စမ်းသွားတိုက်တာဒီပါဖြစ်တာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဖြစ်အောင်လုံးမအဲ့ဒါငါအလုံးဦးစင်းပြောသဘောပါပြီလားသွားတက်ယုံမဲ့တိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာအလုတ်ခန္ဓာအလုတ်ဒီရှင်းရှင်းလေးပဲတမှုရတစ္ဆာပဲခန္ဓာဒီဒုက္ခတစ္ဆာဆိုရင်ခန္ဓာအလုတ်ကဘာတစ္ဆာလဲတမှုရတစ္ဆာဆိုရင်ပွားရမှာလားပယ်ရမှာအဲဘယ်မှာပယ်ရမှာလဲငါလုံးနဲ့ငါမအောင်မလေးမလားနိုင်ဘူးဟောပယ်တာမဟုတ်ပွားနေတာဥစဉ်ဘောသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်သွားတက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာပါတရားဟောတော့ခက်နေကွန်ပျူတာယူပြရလှုပ်တာပါတရားသွားတက်တော့ယူစည်းတာပါတရားတဘတ်တန်နဲ့တွားနေတိတော့ပြော့တာမာတာဘာတရားကြားတာအတန်ကဘာတရားဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင့်ကိုတွားမယ်ယုံနဲ့နဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတာဘာလဲလဲဒါပြင်တွားကိုဒီတိုင်းတိုက်ရမှာလားရှုမှတ်ပြီးတိုက်ရမှာရှုမှတ်ပြီးတိုက်တဲ့လူလက်ညှိုးထောင်တယ်မဟုတ်ခင်ဗျတယောက်မှလည်းမရှိဘူးကဲပြီးရောအဖြေကောင်းတာပဲရှိတာပဲကဲစဉ်းစားပါတိပေမဲ့မကြင့်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲမြာဟိုအဲ့တော့အခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကတိုံနေနေပြီးနေတယ်ဥစဉ်ဘောသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့ဒီကနေ့ပြန်သွားတာနဲ့ဗာပြတ်တာလဲအချိန်လဲအထုတက်လဲပြီးစာမလို့ပါဘူးတတိလေးရှိရင်ကိုပဲလုံးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီအလုတ်ကသူတော်ကောင်းတို့ဘဝမှာအများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ပြီလားဗာပြတ်လို့လဲအသေးကန်နီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့အလေးချင်းများတဲ့စီကိုစိတ်ကသွားမယ်ဥစဉ်ပြန်ပြောမယ်အသေးကန်နီးမှတတိလွတ်သွားတာနဲ့စိတ်ကအလေးချင်းများတဲ့စီကိုသူတို့ကတော့လေ့ကျင့်များတာစီဝိုင်းလူမေးလားတရားလားအေးအဲ့စီဝိုင်းလူမေးသတိရလို့အပယ်လွတ်တယ်လို့ကြားဘူးလားစီဝိုင်းလူမေးသတိရပြီးသေးလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ကြားဘူးလားမကြားဘူးရင်စိုးရင်စရာမကောင်းဘူးလားရုပ်တရားစိုးရင်ရုပ်စရာတော့ရုပ်မှမပေါ့ဘူးဥဒိမောသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့နှစ်ပြင်ကားစပြီးတော့သွားတိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်မယ်မျက်နှာသိရင်လည်း
ချွတ်မဲ့ပဲမျက်မှောက်တင်လှုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပူအေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမှငါအလုပ်ပါမှာဘောဗျအဲ့ဒီကြောင့်မှဘာဖြစ်လဲဆိုထိုင်ထိုင်ထထအကုန်လုံးကယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနေယုံနေနန်းလို့တိတ်လိုက်ကြတဲ့ကသူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတော့ဥစဉ်ပါသဘောပါပြီလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါရင်တက္ကဒိဋ္ဌိဒရင်ကမပြုတ်ဘူးလားအေးအဲဒါမှလို့တရားနာတဲ့အချိန်မှာတက္ကဒိဋ္ဌိကတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအလိုလိုဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ရတယ်ဘယ်ချိန်ပြုတ်လဲတော့မသိဘူးစင်ရင်ကြီးမှသိတာသဘောပါရဲ့လားဤတရားမလို့မနေ့ပြန်အဲ့ဒါဒီကနေ့စကံမပြုလို့ပြန်သွားတာနဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဒါကရှုမှတ်မှုနဲ့လို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိဖို့ကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်တတိထားရင်သိမယ်ဘာလဲလဲတတိမရှိရင်မသိဘူးသူတော်ကောင်းတို့ခုအိမ်မှာဆွန်းစားတာနဲ့ဒီအခုကျွန်းပေါ်မှာဆွန်းစားတာဘယ်ဟာဆင်းရဲလဲအဲ့တော့မကြွေးတော့ဘူးပြပြန်ကြအဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာကြီးကြားရင်စိတ်ဆိုးသွားလေဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာအေးခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသီးဘောကဒုံးနဲ့ရိုက်စားမလို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်စားမလို့ဒုံးနဲ့ရိုက်တာဆေးလိမ့်လိုက်ပြီးပျောက်သွားရင်ဒုက္ခလို့မထင်တော့ဘူးဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားတတိရှိလို့ရှင်ဒုံးနဲ့မရိုက်လဲဒုက္ခလို့ထင်တယ်ဒုံးနဲ့ရိုက်လဲဒုက္ခလို့ဘာဖြစ်တာလဲထင်တယ်ဒါပြင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခလို့သီးဘောကတလန်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဘာထားရမှာလဲဒါမှလို့ကြည့်ရောရှင်မာစီအဲမာဘောရီမြိုင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကတရားကိုအရင်မရှာပါနဲ့သတိနဲ့ယဉ်နေအောင်ယဉ်ပေါင်းပါတဲ့တိတ်ကောင်းတာပဲဘသူနဲ့ယဉ်ယဉ်နေအောင်ပေါင်းသတိမရှိလို့ရှင်တီလာတမာရီပညာဖြစ်เสียအောင်ယောဂီဆိုတာအဖြူလေးအညိုလေးဝတ်ထားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကံတွေကယောဂီလို့ခေါ်တယ်တို့ကကံလုတ်လားညံလုတ်အေးညံယောဂီကဘာလဲဆိုတော့သတိရှိမှယောဂီသတိမရှိရင်ယောဂီမဟုတ်ဘူးဦးသိန်းဘောသဘောပါပဲလားတတိမရှိရင်သေးတာပဲတတိမရှိရင်မေသူသေသူအတူတူပဲတဲ့ဗါတဲ့သေတဲ့လူကဒါနသီလဘာဝနာလုပ်နိုင်သေးလားမေတဲ့သူကလုပ်နိုင်သေးလားဒါဖြင့်ယောဂီဆိုတာအဖြူအညိုပြောတာလားတတိရှိတာကိုပြောတာအေးရမို့အခုဒီ9ရက်အတွင်းမှာတတိနဲ့သွားပါတတိနဲ့လာပါအခန်းထဲကနေပြောအပြင်ကိုတရားနာဖို့ထွက်လာကြတဲ့ဘယ်လိုမှတ်လာမလဲဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုမှသတိနဲ့လားဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘာကိုစူးစိုက်ထားမလဲအေးတော်ပြီအဲ့လောက်သိရင်တော်ပြီအချက်တိုင်းသာသိပါအဲ့ဒီလှမ်းတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသဒဇင်ကဘာဖြစ်တာလဲငြိမ့်နေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်တည်သွားရင်အပေကျတာအကြောင်းအေးရောင်းမလို့စရရထွက်လာကြတာသတိနဲ့သတိနဲ့ဆိုတော့သတိဖြစ်ကြောင်းကသိလားယောဂီအဟောင်းနေဦးစင်ဟောဘူးတယ်သတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲနှလုံးသွင်းရမယ်တတိဖြစ်ကြောင်းကဘာပါလဲအခုတရားနာပြီးတာနဲ့ဒီကနေထားလိုက်တာနဲ့ငါရှုမှတ်မယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းမှတတိရဖြစ်မှာပေါ့သဘောပါရဲ့လားဟုတ်လားစွန်းစားတဲ့အခါမှာလဲငါရှုမှတ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းမှာပါလဲစွန်းစားတဲ့အခါမှာမှတ်ဖြစ်မှာဒါဖြစ်ရင်တတိဖြစ်ကြောင်းနေပါလဲဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်အခုတည်းကနှလုံးသွင်းတာဟုတ်ပြီလားအခုဒီကျွန်းပေါ်မှာနေတဲ့တစ်ချောင်းလုံးမှာတတိနဲ့သွားမယ်တတိနဲ့လာမယ်တတိနဲ့ထိုင်မယ်နှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူး

0: တယ်လေတခါလေသူတော်ကောင်းတို့အရန်ပင်မတဲ့အခါမျိုးမှာမိခင်ကိုဟလာဖျားရှိခိုးရအောင်မယ်လို့မသိဘူးလားသိပါရဲ့အဲ့ဒါတတိပဲဒါပေမဲ့ရှစ်မခိုးဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဝရိယမပါတာပဲသဘောပါရဲ့လားတခါတလေကောင်းတယ်လို့သိတယ်မလုံးဖြစ်ဘူးမကောင်းဘူးလို့သိရင်ပဲဘာဖြစ်တာလဲလုံးဖြစ်တာတွေရောမရှိဘူးလားအေးတရားမလို့အဲ့ဒီတော့မကောင်းဘူးလို့သိရင်လည်းမလုံးဖြစ်အောင်ကိုရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲကောင်းတယ်လို့သိရင်လည်းလုံးဖြစ်အောင်ကိုလော့မယ်အဲ့ဒါဝရိယပဲဦးဇင်းဘာသဘောပါပြီလားဒါပြင်သတိနောက်ကပါလိုက်ရသတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်တမာတိရမယ်သတိဝရိယပေါင်းလိုက်ရင်ဘာရတမာတိရရင်ပညာဖြစ်မယ်တမာတိရရင်အဲဒါကြောင့်ခုနကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်သတိတမာတိပညာဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တယ်ပဲသိရင်ဘာလဲသတိအဆင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ပေါ်တာပြောက်တာသိရင်တမာတိအဆင့်ပေါ်တာပြောက်တာသိပေမဲ့မမြဲဘူးလို့ပါလဲမသိသေးရင်ညံပါလဲမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပေါ်တာပြောက်တာသိတာဒီတမာတိအဆင့်အဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဆက်မြင်းနေရပြီဥပမာသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာဗျာတစ်တော်ကြီးရှိတယ်ဆိုပါတော့တစ်တော်ကြီးကိုကြည့်နေတဲ့တစ်ပင်တွေကတပင်ပြီးတပင်ဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့အဆက်မပြတ်လဲနေတယ်ဆိုပါတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးသူများပြောလို့သိလားလားကိုယ်တိုင်သိတာအဲ့ဒါကိုတစုံတော့ကလာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကမမြဲဘူးလို့အဲ့မြဲတယ်လို့လာပြောရင်ယုံပါ့မလားမယုံပါဘူးဗျာအေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမမြင်မြင်နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပေါ်တာပြောက်တာမြင်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာကစားလဲမြင်ရမယ်သွားလဲမြင်ရမယ်ထိုင်လဲမြင်ရမယ်ထလဲမြင်ရမယ်ကြားလဲမြင်ရမယ်ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားမျက်စိလေးမိတ်ပြီးတော့ဒီဓမ္မအုံထဲမှာထိုင်တဲ့အချိန်လေးမြင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်ထသွားတဲ့အချိန်မှာရုံဏတော်မကွဲရင်တော့မညံ့ဖို့ချင်မရဘူးဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမြင်လာလို့ရှိရင်ပညာအဆင့်ကိုရောက်ပြီဒါကြောင့်သတိအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်လှုပ်တာပဲသိတယ်တမာတိအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်ပေါ်တာပြောက်တာသိတယ်ပညာအဆင့်ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်မမြဲတာတွေကိုဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေသိလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါညာအနေနဲ့ပြောရင်လုပ်ငန်းစဉ်မှာသတိတမာတိပညာပဲအဲ့ဒါကိုအကျယ်ချဲ့ရင်ဆင်ညာလဲရမယ်16ညာလဲရမယ်အဲ့တော့ညာရှင်16ပါးကအချိန်ရရင်တော့စကံဝဲပြီးကံဒီမှာဟောပြမယ်ဒါတွေကကန့်တတ်တွေဖြစ်တယ်ကံတတွေဖြစ်တော့အပြင်မှာပါလဲမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျိုးသားအားထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဘယ်နေရာလောက်ကိုရောက်လဲဆိုတာသူအနေနဲ့အများတော့သိကျင်ရတာပဲ။ကိုဉဏ်အစဉ်ကိုရန်ချင်းအသင်သုံးသက်ရ။အဲ့ဒီအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်အကြံဉာဏ်ဟောပေးမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်ဟောထားတာကတော့ငါးခွေရှိတယ်။အဲ့ဒီသစ္စာပါရမီမှာတော့ရှိမယ်။ငါးခွေရှိတယ်။တကယ်လို့ကိုယ်အသေးစိတ်သိကျင်တော့အဲ့ဒီမှာနာဒီမှာတော့အကြံဉာဏ်လောက်ပဲ။ကဲတော့ပြီ။အဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေရလဲဆိုတော့ထိုင်နေတည်တယ်မှတ်တယ်ဟုတ်လားတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကိုတီအောင်မှပြီးတော့မှထိတယ်လို့မှထိရဆိုရင်ပြောရမှာဒါလေးမှဟုတ်ပြီအဲ့တော့စိတ်ကူးကထပါတော့ယုံနံကိုပဲတီအောင်ပဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီကိုလာပြီဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နဲ့မှတ်မယ်ကိုယ့်နေရာကိုရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရက်တယ်ထိတယ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားတတိရှိပါသေးအခုဦးချင်းကြည့်နေတာတန်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်တာများတယ်အခုမနေ့ကဦးချင်းဒီမှာကြိုရောက်နေတယ်အထက်ကိုဝင်လာလိုက်တယ်ဦးချင်းကြည့်တယ်တချို့လည်းအမှတ်ပါတယ်တချို့လည်းအမှတ်မပါတချို့ကလည်းရှောက်လာတယ်မျက်မော့ကြည့်လိုက်မှဖုန်းကြီးမြင်လိုက်မှခြေလမ်းကနှေးသွားသူကအဲ့ဒါသူကသဘောတည်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဖုန်းကြီးတည်ဆေးရအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဘာလို့တာလဲမှတ်လားကိုယ်နေရာရောက်ရင်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်လင်းငါးချက်လောက်တော့မှတ်လိုက်ရက်တဲ့သဘောကဒီမှာထိုင်ထိနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီလားကြိုးရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင်းတဲ့သဘောလေးကိုစုစိုက်ပြီးရက်တယ်လို့မှတ်ကျမ်းမြင်တဲ့ခြေတော်နဲ့ထိတာကိုဘာလဲထိတယ်လို့မှတ်ခြေသားနဲ့ထိတာနဲ့ခြေဖက်နှောင်းနဲ့ထိတာဆိုရင်ခြေဖက်နှောင်းနဲ့ထိတာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ခြေဖက်နှောင်းကိုစူးစိုက်လိုက်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုမှတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထိုင်ချလိုက်တော့ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ပြီဟုတ်ပြီထိုင်တယ်ထိုင်တယ်လို့မှတ်ရင်ဘယ်ကိုစူးစိုက်လို့ဖြေပါဖြေပါဖြေပါထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာထင်ရှားလဲလှုပ်တာထင်ရှားတယ်ပရမမလေးသေးဘူးဟုတ်ပြီလားစားပြီးတော့ဗာလဲထိုင်ကားလာဖြည်းဖြည်းပဲထိုင်မယ်လေဖြည်းဖြည်းထိုင်တဲ့ချိန်မှာမလေးသေးဘူးနည်းနည်းလေးထိုင်ချလိုက်တော့မှဗာပြတာလေလေးလာတယ်နည်းနည်းလေးဆက်ထိုင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဟမ်မထီသေးဘူးဘယ်နဲ့ဒီမှာထိုင်တာမှတင်မအကြမ်းမြင်တော့မရောက်ဘဲနဲ့ဘယ်ဟာသွားထီရမှာအခုဒီမှာထိုင်မယ်ကြည့်ဒီမှာကြည့်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ပထမလှုပ်တယ်နောက်နည်းနည်းလေးလေးလာတယ်ထိုင်တယ်ဆိုတဝက်လောက်ရောက်တော့ဗာထင်ရှားလေတောင့်တင်းတာထင်ရှားတယ်အသေးချာမှတ်မှတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အတကဝဆရောတဲ့မြတ်စွာဘုရားငါတရားတွေကစဉ်ရင်စဉ်းစားပြီးဖြေလို့ပါလေမရဘူးလို့ပြောတာလေဘာဖြစ်လို့တောင့်တာတင်းတာလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်ကိုခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲထိန်းထားတာမှဒူးကောင်းဒီကိုတောင့်တဲ့တင်းတဲ့ဒီမရောက်ဘူးလားကားလို့ပြောရင်ဒူးစစ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိုင်ကြလဲလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာမတောင့်ဘူးလားအေးတောင့်တာတင်းတာဘာတရားလဲဒါဖြစ်ရင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ရုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းဘာလို့ အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီတောင်းတာတင်းတာရှုရမယ်လေဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအခြေခံကိုတည်တည်ချာချာမှတ်မှတ်ဖဲနဲ့သူတို့ကောင်းလို့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်တယ်လို့သာထင်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလောကရန်ဆိုတဲ့ငလင်လာတဲ့လာရောအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲပြို့တာပဲနေရောမလို့ဖောင်ဒေးရှင်းအရေးကြီးတယ်တဲ့အောင်တည်တည်ချာချာဦးသိန်းတင်ပေးနေတာတင်ပေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟလာဒီမှာတည်သလောက်ကိုပြောပေးနေတာတို့ပလင်မော်တက်ဟော်တိုင်းဆရာအဆင့်ရှိလို့ဟောတာမဟုတ်ဒီတဲမှာနာနေတဲ့တဲမှာဦးစင်းတို့တဲ့ပါမီရင်းတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှဟောတာလန်တူလို့ကိုတိတလောက်လေးကိုစေနာထားပြီးပါဖြစ်တာလေပြောပြတာဘာမှဆရာအဆင့်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲထိုင်နေဆိုရင်လှုပ်တာရှိမယ်လေးတာရှိမယ်တောင့်တာတင်းတာပါလေရှိမယ်လှုပ်တာလေးတာတောင့်တာတင်းတာဘာတရားလဲဒါဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုဒီဇိုင်းထားရမှာလားမှတ်ရမှာလားဒါဖြင့်ထိုင်နေထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးကိုမှတ်မှာလားအဲ့ဒါတွေကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာအဲ့ဒါပဲသိရင်ပြီးရောဟုတ်ပြီလားသူများမင်းရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နမလို့ရှင်ဘာမှမသိဖြစ်နေရောမသိဘူးအေးဖုန်ကြီးကထိုင်နေထိုင်နေမှတ်ကန်းတော့ငါလည်းထိုင်နေထိုင်နေမှတ်လာတာပဲဆိုပြီးပါလေရောလားအေးအားကြောင့်မလို့တိတိကျမှတ်မယ်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်မယ်ထိုင်နေထိနေမှတ်မယ်အခုသွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဘာဖြစ်တာလဲတေချာလေးစွတ်စိုက်မှတ်မယ်ဒီမှာပစ္စည်းတွေဘာတွေယူတော့မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးလှမ်းမယ်တစ်ချက်လောက်တော့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်ရေဝက်ကိုယူတော့မယ်လှမ်းမယ်လို့မှတ်ပြီးဘာကိုမှတ်မှာလဲလှုပ်တဲ့သဘောရွေးတဲ့သဘောမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီဒီမှာခွက်ကိုကန်ပြီးတော့ပြန်ယူလိုက်ယူရဲယူရဲမမှတ်ရဘူးလားမှတ်ရင်ဘာတင်စားလဲလှုပ်တာတင်စားတယ်လေးတာဘာဖြစ်တာလဲတင်စားတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဘာတင်စားလဲတောင်းတာပေါ့ပေါ်တာအရင်တင်စားတယ်အဲ့ဒီရေခွက်ထဲမှာအလေးချိန်ပါတယ်ချလဲချလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားလဲအခုချိန်မှာတော့ဘာမှဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီခွက်ကိုယူလာချိန်မှာလေးတဲ့သဘောနဲ့မှတ်တဲ့သဘောနဲ့ပစ္စုပန်တက်သွားရင်ပစ္စုပန်ဆိုတာကသဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်အခုလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာလုံးနေဆိုတာမသိတော့ဘူးဥစဉ်မှာဒါကြောင့်မလို့ကားမောင်းတော့မှမှတ်မှတ်နဲ့လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မှတ်နဲ့လူဦးမြင်းကြီးတွေဘာတွေသွားပြီးတော့ကြွားကျင်တယ်ကြွားတယ်လှမ်းကျင်တယ်လှမ်းနေမလုံးနဲ့ကားတိုက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကားမောင်းတော့မှသွားပြီးမှတ်မှတ်နဲ့ပစ္စုပန်သဘောပစ္စုပန်တက်သွားရင်လက်ရှိကားမောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့မရှိရင်အန္တရာယ်များတယ်တို့ဒီလေကားလေးတွေကဘာမှမရှိတထာလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲ?ချတယ်ချတယ်ချတယ်လို့မှတ်လိုက်တာမှာလှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့လှုပ်တာလေးတာနဲ့မှတ်တာနဲ့အခုသူတော်ကောင်းတို့ချကြည့်တယ်တထာလောက်လေကားကိုချတယ်ချတယ်နှစ်ချက်ပဲမှတ်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား?တကယ်ပစ္စုပန်ရုပ်ဖြစ်တိုင်းနာမ်ဖြစ်တိုင်းသိလဲသိသွားရောအဲ့ဒီချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့ချတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့မှတ်တာနဲ့အဲ့ဒီခြေတော့ကိုချနေတာတော်တော်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲ?အောက်ကိုမရောက်တော့အဲ့ဒီမှာပစ္စုပန်အခုခဏပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့လှေကားပေါ်ကဆင်းနေတယ်ဆိုတော့အသိပါလေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီသဘောပစ္စုပန်နဲ့တွားလဲကြိုက်ရောခြေတော်နဲ့အောက်ကတမန်တလင်းနဲ့ထိလိုက်မှဒုံးဆိုငလင်းမိုးချုပ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲတခါလဲလန့်သွားတာဘာမှကိုစောက်တရားမရတော့အဲ့လိုကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့သဘောပစ္စုပန်တည့်သွားရင်ဒီလက်ရှိပစ္စုပန်ဘာဖြစ်တာလဲမသိတော့ဒါကြောင့်မလို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတရားနာတဲ့ချိန်မှတမင်ဖြုတ်ရတယ်တရားအထုတ်ရင်အလိုလိုပါဖြစ်တာလေပြုတ်ရတယ်ဘယ်အချိန်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဆင်ញင်ကြည့်မှပဲပါတယ်တိအေးဒါပဲအာလက်ခံရင်လက်ခံလက်မခံရင်တော့တရားမတက်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ကဒီတရားနာတော့မှလည်းဆင်ញင်တယ်တရားလည်းထိုင်ရောအခုဦးစင်းဒီလိုမလာခင်ရှမ်းပြည်နာမည်မပြောတော့ထိခိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့နာမည်မပြောတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တခြားနီလန်တစ်ခုနဲ့စကမ်းမဖွင့်တာ26နှစ်ရှိအဲ့ဒီမှာတစ္ဆာပါရီမှာဦးစင်းတရားကိုသူတို့ဗာလဲဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီးနာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘုံကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးအထုတ်တာလေဒါကဦးစင်းရဲ့အတိတ်ကောင်ကလည်းကုသိုလ်အကြောင်းထောက်ပံ့ပတ်သက်မှုရှိမှာပေါ့ဗျလူတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာအထုတ်လိုက်တာမှာသူအရင်တော့မသိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေသိလို့တခြားလူတွေလည်းသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးစင်းကိုသူပင့်တာဦးစင်းကမလာတော့ဘူးလို့ညင်းလိုက်ပြီးပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကားကိစ္စကြောင့်မို့လို့ကဲဖြတ်မေးလိုက်ပါအောင်မယ်ကို့မှာကိုပိုင်ကားရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်စီစီရတယ်လို့တွေးတယ်လားမတွေးဘူးလားအဲအဲ့ဒါစင်ဦးပါပဲမှတ်မယ်မြန်မာပြည်မှာမှတ်မှန်မို့ဟုတ်ပြီလားမြန်မာပြည်မှာစုံလဲရှိတယ်မလဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘလောက်ကားရှိရှိကိုယ်ကားနဲ့ကိုယ်သွားလို့မရဘူးဦးသိန်းဘာသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီစုံမကိစ္စတွေရောစီကိစ္စတွေရောဖြစ်လဲဖြစ်ရောမလာတော့ဘူးလို့ဖြတ်လိုက်ပြီဖြတ်လိုက်တာကိုထားပါတော့အတူချုပ်ပဲပြောတော့မယ်ပြန်သွားမယ်ဟလာအနေအထားဖြစ်လာတယ်အဲမယမကလာလျှောက်တာအေးမသွားလို့ရအကုန်စိတ်ချင်းရဲကုန်မယ်ဦးညာဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲနဲ့အခုရှမ်းပြည်စကမ်းပွဲတို့ဂျားထဲမှာ၄ရက်လာပဲနားရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းကတို့လက်မခံတော့တာအဲဒီစင်ကိုစကမ်းပွဲမှာဆရာတော်နဲ့လက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလာတော့ဘူးမရဘူးသွားရတာသွားတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းပြောချင်တာကတရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားတို့တို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲပါလေထိုင်စဉ်းစားတယ်တရားထိုင်နေဆိုရင်အဲ့လိုဒါရုပ်ပဲဒါနာမည်ဒါအကြောင်းမဒါအကျိုးပဲဟောဒါခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောငါအတိတ်ကအဲ့လိုမသိလို့ဆိုပြတော့အဲ့ဒါတွေထိုင်စဉ်းစားနေတာရှုတာမှတ်တာကိုလုံးဝကိုသဘောမပေါက်အ အဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်ပထမဆုံးရောက်တဲ့နေ့မှာတည်းရှေ့ရသတိနောက်ကအမှတ်ရှုပုံမှတ်ပုံကိုပြောလိုက်တာတော်တော်လိုက်နာမှုအားကောင်းတာပဲဥစဉ်တို့ဖွင့်လာတာဆင်ဟိုလာစကန်းပွဲအနည်း20လောက်ရှိပြီအဲ့အနည်း20မှာမြမပြည်မှာဖွင့်သမျှစကန်းပွဲအားမရဟဲ့ဆင်ဟူစကန်းပွဲအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဒီနေ့နည်းနည်းလေးပေါ့ဒီမှာဥစဉ်တို့ကျွန်းပေါ်မှာဖွင့်တာအခု2012ကနေစတာ2010 2011ကမလေးရှားကိုတာတင်ငီဘက်ကိုသွားဖွင့်ရတယ်ဒီမှာ2012ကစတာကိုဗစ်3နှစ်ပဲနားတယ်ဟုတ်ပြီနော်တောက်လျှောက်ပါလေလာတဲ့အချိန်မှာဒီကယောဂီတွေဒီအရန်ကြီးထိန်းတာမလို့သူ့အနေနဲ့သူအကုန်လုံးရှုမှတ်တဲ့အတွက်တော်တော်အားရတယ်အဲ့ဒီရှမ်းပြည်စကံဘွယ်တော်တော်အားရခဲ့တယ်ဦးစင်းပထမတစ်ရက်ပဲပြောလိုက်ရတယ်တောက်လျှောက်အသက်80အဖွာကြီးတွေအစားဆွန်းသွားဆွန်းချောင်းသွားတာမှတ်တာတော်တော်ကြီးညူဖို့ကောင်းတာပဲ၄ရက်လောက်တဲ့အချိန်မှာတမာတိနမိတ်တွေသူတို့ရလာပြီတပြည့်တော်တဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်တဲ့မှတ်ရင်းနဲ့ဝယ်ဒီလိုမျက်စိရှိမှဖြောင်းနိုင်လာပြီးတော့ထွန်းတာတဲ့ဒီတော့လောင်မာဆုလို့ခေါင်းကိုရှောင်လိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲလေလာမေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲတမာတိနမိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲရလာပြီမြင်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအခုဖြောင်းနိုင်ကိုမြင်တာမှတ်နိုင်လားအေးတရားမလို့ရုပ်တရက်ဆိုတော့မြင်နေမဲ့ကြားကြားနေမဲ့လွယ်တယ်အောင်းမိတာမလွယ်ဘူးဟုတ်ပြီလားမှတ်ဖြစ်ဖို့ပါလေတော်တော်ခဲရင်းတယ်အေးပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှင်နီးမှတ်နေတွေကိုတိတိကျကျပါလေပြောခဲ့တယ်သူတို့လိုက်နာကျင်သုံးမှုကတော်တော်ကောင်းတယ်အခုတို့တွေလာပြည့်ကျော်တရက်တယ်အခုတခါတည်းပါလေစကံဝဲစကတ်စာပေးလိုက်တာအဒုတိယအကြိမ်လာဖွင့်ပေးပါအခြေအနေရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာပါလေဆိုတော့ဒီမှာခုသူတော်ကောင်းတို့သတိမလွတ်ဖဲနဲ့ကြိုးစားပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ပေးပါအခုမနေ့ကယောဂီတွေဝင်လာကြည့်တယ်လွတ်တဲ့လူကများတယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့လာကလေးကဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မှတ်လာမယ်ကိုယ်နေရာကိုရောက်ရင်ရက်တယ်ထိတယ်ပါလေမှတ်မယ်ပြီးရင်ပါဖြစ်လေထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသွင်းဦးစင်းပြောပြတာကအဲ့လိုမှနှလုံးမသွင်းသူတို့ကောင်းတို့တော်တော်နဲ့သိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမာရီယာကောင်းလာပြီဆိုရင်ထိုင်ရင်တဲ့စိတ်ဟာမိမိရှေ့မှာဆိုတာတင်စားတာပေါ့ဗျာမျက်စိရှေ့မှာလာပြီးရက်နေတယ်လို့ကိုမြင်နေရတာအဲ့ဒီထိုင်ရင်တဲ့စိတ်ကိုမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့ထိုင်ချလို့ဘာဖြစ်တာလဲမရတာအခုသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုအနေဒါဖြစ်ပြီလားကိုယ့်ဘာကိုသုံးသက်ကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ရုံနဲ့တော့မကွဲသေးဘူးဦးစင်းကသဘောပါပြီလားဒီနေ့ဘယ်နေ့ရှိသွားပြီလဲ၃ရက်ရှိသွားပြီအားထုတ်ပါပါလေ၉ရက်တော့မှ၉ရက်နေ့ကဒါမနေ့အောင်ဆုံးဖုံးပြီးသွားကြတော့မှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီရက်အတွင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်စေခြင်းလို့တိတိကျကျ조사ပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ပါဦးစင်းတို့လည်းပဲပြောခြင်းပါလေဟိုအခုဒီမှာလည်းဆရာလေးတပါးဆိုရင်ဒါအမှန်တမ်းပြောဘယ်သူရဲ့ဘဝရဲ့ဦးစင်းမပြောဆရာလေးပါဆိုရင်ဒါသူ့ဦးစင်းကြည့်ပြီးတနာတယ်သူတော်တော်လေးကိုမထိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်မယ်ရာဇီဥရလည်းပူတာဒီနေ့စင်ကာပူကတော်တော်ပူတယ်နော်ခါတိုင်းကဦးစင်းတို့က2လပိုင်းကိုပြအခုက5လပိုင်းเออตลอดปูเลยอခုဒီမှာလဲဆရာလေးတပတ်သူအဲရာသီဥဒံမခံနိုင်ဦးနဲ့တူတယ်နည်းနည်းလေးတင်းကြီးခံပါလို့ပဲဟိုဟာဦးစင်းတို့ကတော့မေတ္တာရက်ခံနေမှာလဲဆရာတော်ပြောသလိုပဲဒီအပူဒံကိုမခံနိုင်လို့တရားမလို့ရင်ဒီတက်ပူတဲ့နေရာရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားနေတော်ပြီအဲ့တော့ယုံနဲ့ပြတန်းရှုမှတ်တာဒီဝိပဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောလို့ပဲထိုင်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာထတဲ့အခါမှာလှမ်းတဲ့အခါမှာယူတဲ့အခါမှာမှတ်ပါကဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကလီသေးကိုမြောက်သွားသလိုဖြစ်နေပြီဘယ်ဟာယုတ်တရားလဲအဲ့အဲ့ဒါသိကျင်တာပဲဟုတ်ပြီလားတော်တော်များများခန္ဓာကိုယ်လေထဲရောက်တယ်လို့သိရင်ဉာဏ်မဖြစ်ဘူးဦးစင်းတို့သဘောပါရဲ့လားခန္ဓာကိုယ်လေထဲရောက်တာလေးလို့လားပေါ့လို့ပေါ့တာပါတရားလဲဒါပြင်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတာပါလေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုရှုရမှာလဲအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟုတ်ရလားမသိဘူးလက်နဲ့ဆန်းကြည့်ရတကယ်ပြီးရောဦးစင်းတို့သဘောပါပြီလားဒါကြောင့်ယုတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတော့ဝိပဿနာလွယ်တယ်အောင်းမိနေတာသူတို့ကောင်းလို့မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအခုတမာတိရတာလူတိုင်းမရဘူးဗျအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးပါးကိုမြောက်လာတာဘာဖြစ်တာလဲပို့တာကိုစူးစိုက်မှတ်ရမှာဒါကြောင့်မို့အလေးချင်းအရန်အရေးကြီးတယ်သူတို့ကောင်းလို့အခုတနေရာတနေရာသွားတာပစ္စည်းလေးတွေလှမ်းတာယူတာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလေးချင်းများတဲ့လူကပို့တဲ့စီကိုပါလဲတက်မှတ်နိုင်တယ်အလေးချင်းမများတဲ့လူကတော့အေးငါခန္ဓာကိုယ်လေးလေးမြောက်လာတွေးတာလဲပြီးတော့တကယ်လားမသိဘူးစမ်းကြည့်ဦးမယ်ဆိုစမ်းကြည့်တော့အရှင်ပြားရဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲတဲ့အေးဒါနဲ့တမာရီကအဲ့နဲ့ပြန်ရသေးတာတမာရီကပြတ်သွားရောဦးစင်းကသဘောပါပြီလားတရားမလို့အမတန်အရေးကြီးတယ်တခုပြောခဲ့မယ်ဟောစင်မှာဘာကြောင့်ရှိတယ်လုပ်ငန်းစင်မှာဘာကြောင့်မရှိဘူးဦးစင်းပြန်ပြောမယ်ဟောစင်မှာဘာလို့လဲတန်တရာကင်းအောင်လို့ဘာကြောင့်ဒီလိုရှင်းပြလုပ်ငန်းစင်မှာဘာကြောင့်ပါလဲမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာမှတ်ဟုတ်ပြီလားဗုဒ္ဓဘာသာမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအေးဒါဖြစ်ရင်ရှင်းနေရှင်းရှင်းလေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲမလုံးနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းတရားကြောင့်ပါလေအဲ့ဒီအကျိုးတရားဖြစ်တာပဲဒါဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာဘာလို့ရမှာလဲမှန်အဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဟိုးရင်တော့ဦးစင်ဟောဘူးပါလေအခြေအနေတစ်ခုကနေအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှတ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာမြန်တယ်ဆန်းစစ်တဲ့ယောဂီကတရားတက်တာပါလေနေဒါပဲဒါကြောင့်မလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲပြီးမှသိကျင်တာကိုမေးပါ အဲ့အာထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ဆိုတဲ့မိကွန်းဘာဖြစ်တာလဲအလားမခံတဲ့အဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကပြတဲ့အတိုင်းသာသိအောင်မလုပ်ရမှာလဲမှတ်သွားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတလေသူတော်ကောင်းတို့မှာမှတ်လို့ကောင်းနေတဲ့ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေနန်းကိုရှုံလေးနဲ့ပြုတ်တော့ထက်ကနထက်ကနမဲအစင်းကိုပြေးတာအဲ့ဒီမှာဝရီးကယော့လာအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမှတ်ရင်းနဲ့ဖြတ်ဆိုဖောင်းနေပိနေမှတ်လို့အစင်းမပြေတော့မတင်ရှားတော့ဘူးမှတ်တာလည်းမကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဘူးတယ်မို့လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြန်လှုပ်လဲဆိုတော့မှတ်လို့ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားကဲမေးမယ်တို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားသိရမှာလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိရမှာဟောစင်မှာအနိစ္စလုပ်ငန်းစင်မှာကျတော့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးမလာဘူးပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဦးစင်ပြောသဘောပါပြီလားဒါဖြင့်မှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းဆိုတာတခြားလားပြောင်းသွားတာလားအဲ့ဒါအခုသာဖြေတာအဲ့ဒီကြားလို့ရှင်ငါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခုခုနကငါမှတ်လို့ကောင်းပါတယ်အခုဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိဘူးမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့မကောင်းလေမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေမှတ်လို့ပါလေမကောင်းလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတော်ပြီတဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျမှသိကြထိုင်တော့မယ်ဖြုတ်တယ်ဒါပြီးစဉ်းစားရလေးထားရှောက်ပါကဲဦးသိန်းကသဘောပါပြီလားနောက်တစ်ချိန်မှသိကြထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်အချိန်ထိအသက်ရှင်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါတသတ္တဒိဋ္ဌိပဲဘာဒိဋ္ဌိပါလဲသမီးရေစက်တုံပြူလေးတင်ထားအမေဈေးကနေပြန်လာရင်အဲ့ဒီစက်သားလေးအမေချက်ပေးမယ်စကလုံးရပြောတာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးတကယ်ကိုဈေးကပြန်လာသည်တိမိမိကအသက်ရှင်အောင်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးပြောရင်အဲ့ဒါတသတ္တဒိဋ္ဌိပဲ။ဦးသိန်းဘောကသဘောပါပြီလား။အေးဒီကြောင့်မလို့အနေဆာဆိုတာစကယ်လုံးတကယ်အထုတ်တဲ့အချိန်မှာအနေဆာကိုသိရမှာလားပြောင်းတာကိုသိရမှာ။အဲ့ဒါတခါတည်းနှလုံးသွင်းထား။ဒါမှမှတ်ကောင်းတာနေမှတ်မကောင်းရင်ဟောဒါပြောင်းသွားတဲ့သဘောပဲလို့သိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးပါဖြစ်တာလေ။မှတ်လိုက်ရင်ညံကတက်မှာမဟုတ်ဘူး။ခုနကမှတ်ကောင်းတယ်အခုဘာလို့မှတ်မကောင်းတာလဲ။သူစာချုပ်ထားတာကြားရတာပဲ။ဦးသိန်းဘောကသဘောပါရလား။အဲ့တခါလည်းမှတ်ကောင်းအောင်ပြန်မှတ်လေခန္ဓာလည်းပါဖြစ်တာလည်းမရောမှန်မမြဲတဲ့သဘောပဲမှတ်ကောင်းသွားတာတဏှာကြီးနှစ်နာရီဆိုတဲ့ယောဂီဟာမြဲတယ်ပဲထင်တာပဲဦးသိမသဘောပါပြီလားအရှုခံတစ်ခုကိုမှတ်ကောင်းတယ်စိတ်ကလေးလည်းငြိမ့်နေပြီတခြားလည်းအတွေ့အလဲမရောခန္ဓာကိုယ်လည်းပော့ပွားပြီးငြိမ့်အေးနေဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြောသမှအဲ့ဒီအရှုခံကိုဆက်ပြီးမှတ်ချင်သလားမမှတ်ချင်ဘူးလားမှတ်ချင်တယ်ဆိုရဲတာအဲ့ဒီအရှုခံကိုအပြောက်မခံကျင်တာပဲအပြောက်မခံကျင်ဘူးဆိုတဲ့မြဲတာပဲမြဲလို့ဆိုရင်အဲ့တသရဒိဋ္ဌိပဲသေချာတာမှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးကြီးလို့ဦးဇင်းတို့အခြေခံလောက်သိတာဘာမှတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခြေခံလေးကိုတည်တည်ချာချာဘာဖြစ်တာလဲရင်ထဲရောက်အောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအခြေခံပိုင်ရင်သူတော်တို့ဘယ်နေရာအထုတ်မှားကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအေးရောင်းမလို့ဝိပဿနာကိုခက်ပေါ့ပေါ့မလုပ်ပါနဲ့တည်နေကြပဲကြားနေကြပဲဆိုပြီးစိတ်ဘာဖြစ်တာလဲခက်ပေါ့ပေါ့မလုံးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တကယ်သိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးရောင်းမလို့ယုံတဲ့နာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဒီပါလဲဝိပဿနာပဲဆိုရင်အဲ့ဒါဖောင်းနေပိန်နေမှန်ရင်လှုပ်တာရွေးတာတွန်းတာလေးတာမာတာတင်းတာဒီရုပ်တရားအဲ့ဒါထိုင်နေတည်နေမှလို့ချင်းပြောတော်မှာတာထောက်ကန်တာတောင့်တင်းတာဒီဘာဖြစ်တာလဲယုတ်တရားလမ်းသွားတဲ့တနည်းနဲ့တနည်းသွားတဲ့ခါမှာလှုပ်တာရွေ့တာဒီယုတ်တရားလက်တွေအကွေးအဆန့်လှုပ်တဲ့ခါမှာလှုပ်တယ်ရွေ့တယ်တောင့်တင်းတဲ့သဘောဒီပါလဲယုတ်တရားဒါပြင်အဲ့ဒီယုတ်တွေနဲ့နေဖြစ်တိုင်းဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအေးဆိုအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ညံတဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တအတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ညံတဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တအတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သီလပဋိဌာယနရောတပညောစိတ်တံပညေသဘာဝယံအတာပိနိဘဂောဘိက္ခုသောဤမံဝိဇတိယေဝိဇရံတပညောကမဇပတိတံဟိသုံးနံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လည်းရှိပေထသောနိဘဂောပါတိဟာရိယဉဏ်ယင့်တံပြည့်မြောက်ရာယာမခီလည်းပေါက်ပေထသောအတာပိကိလေသာမံသဘုံဉဏ်တို့ကိုပူပန်စေတတ်ခြောက်ခြားစေတတ်တဲ့လုံလောဝိရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်ထိန်တတ်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားသောဘိက္ခုတန္တရာဘိလာမေယုကိုမြှော့တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မတ်စွာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလေသာဓုပါရိသုတ်တိလေးဖြာတိခာတိလဟူသည်များတို့၌ပဋိဋ္ဌာယအစဉ်သဖြင့်ဖြစ်ခြင်းအသဖြင့်မမမမယနာတိနေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယုံအပြားလှုံနေညလေကြောက်သားတိုင်မြဲရိုင်မလဲသို့ခိုင်မြဲတိမဲ့တမာတိတက်ကို၎င်းပညာစာအိ္ိစာဒုက္ခအနတ္တဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘာဝယံသောတစင်းနှင့်တစင်းမြင်တဲ့မြင့်အောင်မလင့်ပုံသေးချိုးစားပွားများအာထုတ်အပ်သည်ရှိသောဣမံဇရံတလောကလုံးနှင့်အသုံးဝင်သည့်ထုံးတင်အနေလင်းဝေရှမေဣတနာတိဟုသောအရှုပ်တွေးကြီးကို
1: ဝိဇတိယမပွေမရှုပ်အခြေပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်နိုင်ပါပေတည်းဒီအမြောက်ရောင်ယနေ့ယခု

ယေဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသဒ္ဒနာတော်မြတ်ကြီးသည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်ဒိဋ္ဌတုမညို့မမိန်တကောတော်ရေထိန်လျက်ဆိုရင်ဝေ

0: ာတုအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: အမရဗုဒ္ဓမျိုးမင်္ဂလာတိုက်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတမုဂုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဖေရဲ့၈လ58ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောပရိသတ်သမုတ်ပတ်အနုလောမပရိလောမနည်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာစိုက်ပုံတရားတော်အမှတ်တင်စာအုပ်29စာမျက်နှာ419
2: ကျေးဇူးတော်ဗျာတို့လာတဲ့လမ်းဖြည်းကြီးကိုဘယ်လိုများနောက်တုန်းကကျုံခဲ့ဆုံးခဲ့ပြီးဒီကလာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသတိထားပြီးဒီကလာနားထောင်ပါဦးခုလာခဲ့ရတဲ့တဘောကတဘောကူးပြီးဒီကလာလာခဲ့ရတာကသုတိပြီးတော့သေရာပြီးပြိသရေပြိသရေပြီးဦးရကနာနာကသေတရားကနေပြီးဒီကရပြိတိပြန်နေရအဲ့ဒီလိုနေရတဲ့ဥစ္စာကိုဒီလိုဆက်လက်ပြီးဒီကလာသွားတာကိုသံဃာလို့ခေါ်သည်လို့မှတ်ထားကြောင်းသုတိပြီးပြိတိမလာဘူးလ
3: ား
2: ပါပါပြိတိပြီးတော့ဘာလာပါလိုက်ဩရာလာတယ်ဩရာလာပြီးဘာလာပါလိုက်နာရာလာတယ်နော်နာရာလာပြီးတော့သေးကလာပြိတိကလာမဖို့မရသေးပါလာပါလိုက်ပြိတိကလာတယ်ဆိုတာသင်ရှားပါဗျာအဲ့ဒီလိုဆက်လက်ပြိတိကလာသွားနေတာကိုသံဃာကြီးလို့ခေါ်သဘောကျက
3: ြ
2: ဒီလိုဆက်လက်သွားနေတာဘာခေါ်က
3: ြ
2: သံဃာလို့ခေါ်တယ်လို့မှတ်ထားပါနော်အဲ့ဒီလိုသံဃာကြီးရဲ့မှာသွားလာနေတော့ကိုအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းလားလို့မေးတဲ့အခါကြားလိုက်ရှင်းဖြင့်ခဏခဏသေဘောဝင်ပြီးဒီကလာနေခဲ့ရတာတွေကလည်းအချင်းရှားဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီသေဘောဝင်ရတဲ့ဥစ္စာကလည်းတန်ត្រာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအာရမကအရမတွေမှတ်ရကရေတင်လေခြင်းနဲ့သူတာကိုတန်ត្រာလို့ခေါ်တယ်ရင်ပင်လေကြီးနဲ့တူတာဘာခေါ်ကြပါဒါဖြင့်ဒီဘက်ကရင်ပင်လေမှတ်လိုက်တာပေါ့ရင်ပင်လေမှတ်ပြီးကြလားထားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီရင်ပင်လေကြီးဥသောတံ္ဍရာကြီးတဲ့မှာဒီတံ္ဍရာရင်ပင်လေတံ္ဍရာကြီးတဲ့မှာဝဲဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လို့မှတ်ရမှန
3: ်ပါဘူ
2: းဒီဘက်ကတင်းနံဘက်ကတံ္ဍရာကြီးလေပတ်နေရတဲ့တံ္ဍရာကြီးသုတိပရိသေခဏခဏပြောင်းနေရတဲ့သံဃာကြီးသူကြီးပြိတိဩနာသေးဒီလိုသွားနေရတာကြီးကသံဃာကြီးပင်ကြီးလို့မှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီသံဃာကြီးပင်ကြီးရဲ့မှာဘာရှိပါလိမ့်တော့မဲလို့ရှိရင်ပြည်ပင်ရှိရင်ဝဲဩကရှိရတော့မယ
3: ်
2: ဒီဘက်ကဝဲဩကလို့မှတ်တာဒီကသံဃာကြီးပင်တင်းနံဘက်ကဘာပါလိမ့
3: ်
2: နဲ့နံဘက်က
3: ဝဲ
2: ဩကလို့မှတ်ထားရစမ်းပါတဲ့နံပါတ်ကဘာပါလဲ
3: ။
2: အေးနဲ့နံပါတ်ကဘာပါလဲ။ဝေဟောကရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ရေတွေကလည်းဝေဟောကဆိုတာရေတွေပြတာဖြစ်နေသောကြောင့်ရေထဲမှာနားလိမ့်မကန်းနေရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာလဲတရားဓမ္မတွေသင်ရှားဖို့ဗျာ
3: ။မှန်ပ
2: ါပါ။ဒီဘက်ကနားလိမ့်မကန်းနေလို့မှတ်တာပေါ့ဗျာ။သဘောကျလား။မှန်ပါပ
3: ါ။
2: တဲ့နံပါတ်ကရေပြန်သံဃာကြီးနှစ်နံပါတ်ကဝေဟောကကြီးသုံးနံပါတ်ကနားလိမ့်မကန်းနေလေးနံပါတ်ဒီကားလို့ရှင်ဓမ္မတွေတိပိဒတိုင်းနဲ့လေးနံပါတ်ကလိုင်းတပုတ်တွေလို့မှတ်ထားကြမှာ။ကောင်းပြီတဲ့နံပါတ်ကသံဃာရည်ပင်ကြီးရှင်းသွားပြီ
3: ။
2: နှစ်နံပါတ်ကဝေဟောကကြီးအဲသုံးနံပါတ်ကနားလိမ့်မကန်းနေလေးနံပါတ်ကလိုင်းတပုတ်တွေလို့ဥလာဘူးလို့ကာသိုက်တို့မှတ်ထားရတယ်မ
3: ှ
2: န်ပါဗျာ။ဒါရေပင်ကြီးအင်္ဂါတွေပဲရေပင်ကြီးတဲ့ရေပင်ကြီးရှိလို့ရှင်းဖြင့်အခုပြောခဲ့တဲ့နောက်က၃မျိုးပါရှင်းမြဲဓမ္မတာပဲဆိုတာမှတ်ရတယ်နော
3: ်
2: ။အဲ့တော့ဒီဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့လူနာပြမသတ္တရာတ္တဝါရိဥသောခန္ဓာကိုယ်ရှင်းနေတဲ့သံဃာကြီးတဲ့မှာရှောက်ပြီးကြလာလာတဲ့အခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဒီဘဝနတ်ဘဝဆိုတဲ့သံဃာရည်တွေထဲမှာသံဃာရည်ပင်ရှောက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့် လေသင်္ဘောတွေနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာလေသင်္ဘောတွေနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကသံဃာရေပင်ကြီးလျှောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘက်ကဝေဩကဆိုတာနဲ့တော့ဖြင့်တွေ့ပါဝေဩကနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေရမဒုက္ခမြုပ်ခါမတွားရဘူးလားသူကဲလို့ဝေရမြုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ငားလိုက်မကန်းနေအစာတွေကမဖြစ်ဘူးသိရ
4: ပါဘူ
2: းဒီငားလိုက်မကန်းနေအစာတွေကလည်းဘယ်နှကြောင့်ဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့လိုင်းကရတေဒီကားလို့လိုင်းလုံးကြီးတွေကဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ဆက်လာပြီးရှင်မဖြင့်တဲ့ခொနည်းကဝေတွေကလည်းပြင်းထန်ဝဲရီကပြင်းထန်ပြီတန်လျာခီးတယ်ဆုပ်ယူသွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ငားလိုက်မကန်းတဲ့အစံမဖြစ်ရဘူ
4: းဖြစ်ရပါဘူ
2: းတဘောကြဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်လျာခီးတယ်ဖြစ်ရတာဒီဒီဘဝတိဏ္ဍာမသန္ဒရာရည်တွင်လဲလျှောက်ပြင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝဲရောကလည်းတွေ့မှာပဲ
4: တွေ့ပါ
2: ဘူးတိုင်းဘုံနဲ့ရော
4: တွေ့ပါဘူး
2: ငားလိုက်မကန်းအစံရော
4: တွေ့ရပါဘူ
2: းဘယ်ဒါဖြင့်ဘယ်ဘဝလျှောက်လျှောက်ဒီတိုင်းတွေ့ရမှာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီကလူဘဝနတ်ဘဝဆိုတာကြီးကသံဃာကျင်လင်းနေတဲ့ခန္ဓာယနာဓာတ်တွေမပြတ်ကျင်လီရာသံဃာဆိုတာမှတ်မိကြအဲ့ဒီသံဃာရမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းရှင်မရဏဆိုတဲ့ဝဲတော့ရှင်လူတိုင်းအဆုတ်ခံရမှာဝဲဆုတ်ပြီဆိုမှပြင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါသွားလို့ရှင်96ပါးရင်းတော့ယောဂဝေဒနာတွေနဲ့တူတဲ့ငားလိုက်မကန်းတဲ့အစံဖြစ်ရပါအစာပြည့်ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆိုင်းတဘိုးတွေကလည်းများတဲ့အသေးရောက်လာတော့အစာပြည့်ရများတော့လေအသေးကောင်ပြည့်ရများတော့လေလိုင်းစီမံလို့ခံပြီးငါးဆွဲတယ်လို့ပါရလိမ့်ဦးမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကလည်းရှင်းတယ
4: ်ရှင်
2: းပါမယ်မရှင်းပဲဦးလား ရှင်းပါဩော်ဒါဖြင့်တို့တန်မြတ်ခီးတယ်ဒီတန်မြတ်ရည်ပင်ကြီးကလျှောက်ပြီးဒီကလည်းသုတိပရိသေတွေနဲ့လာခဲ့ရတာဒီတို့ဗေမြရောက်ပါလိမ့်မတော့လို့မေးတော့ဗမေရခီးတယ်သိသိမောင်းနဲ့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမရဏဆိုတဲ့ဝဲထဲမှာအဆုတ်ခံရတာကြီးပဲမှန်ပ
4: ါပါ
2: အဆုတ်ခံရလို့ရှိရင်ငါးလိမ့်ငန်းလေးအစာရော
4: ဖြစ်ရပါ
2: လိုင်းတဘိုးတွေကငါးလိမ့်ငန်းလေးအစာဖြစ်တဲ့တရားကြီးကိုဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးဒါပြန်ငါတို့နောက်တုန်းကနေခဲ့ရတာဒီသံဃာခီးတယ်ဟာဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတော့ယနေ့ပေါ်သွားတယ
4: ်
2: ပေါ်သေးဘူးလ
4: ား
2: သံဃာခရီးတယ်လမ်းလျှောက်လာခဲ့ရတာယခုတရားဓမ္မတွေဒီသံဃာခရီးတယ်ဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ကြဘယ်များသွားကြမှာပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမက်ဖို့မရသေးရင်ဝဲဒုက္ခရမယ
4: ်
2: မရဏဝဲဒုက္ခရမခံရဘူးလ
4: ား
2: မရဏဝဲဒုက္ခခံရင်တော့ခံရတာလားလို့မေးကြရှိတဲ့ခါကျမရဏဝဲဒုက္ခကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်မှာနာရီမကိုင်းအစာ96ပါးယောဂဝရဏရိစာဘဝါဘကွန်ဖြစ်ရပါဘူးထိုကဲ့သို့ဘယ်နှကြောင့်ဖြစ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လိုင်းတဘိုးတွေကကြီးကျယ်သောကြောင့်ကိုယ်ကလည်းကုဖို့ခတ်ဖို့အရေးကအလုံးကိုခဲနေသောကြောင့်နဲ့နာရီမကန်းတို့သာကျက်စားတဲ့နေရာကျင်လီနိုင်တဲ့နေရာသူတို့တွေကလည်းဆိုရရှင်ပြန်ဘယ်လိုပဲလိုင်းတဘိုးမှမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသောကြောင့်လိုင်းကိုယ်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှိမ့်ကလူကဖြစ်အောင်လုပ်96ပါးယောဂဝေဒနာတွေကနှိမ့်ဆက်စားကြတောက်ကြပြီးဒီကလာဝဲတဲ့မြို့ဟာမှန်ပ
4: ါ
2: သဘောကျဒါပြန်ရဓမ္မတို့ဒီစားဟာကျွတ်တို့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်တို့နဲ့မပြတ်လေသည်ပရိဂရင်းနေလိုက်ဝေလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ပရိဂရင်းနေလိုက်ဝေလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ဒီသံဃာတွေရှောက်နေရတာဒီဒီဝဲတာဒီငားလိုက်ကန်းတို့အစာဒီလိုင်းကဘိုးတို့ရှင်မန်တို့ခံရဖို့အခ
4: ါ
2: မဖြစ်ပေ
4: ဖြစ်ရပ
2: ါဘူးဒါပြန်နောက်တုန်းကနေခဲ့တဲ့အချင်းရာအာကာရတွေသိပါဗလား
4: သိ
2: တာဒါပြန်ဒီကံကရာမပြတ်တဲ့ကာလပတ်လုံးဒီဝဲနဲ့ဒီဘိုးဝင်ရမှန်ပ
4: ါဘူး
2: ဒီငားလိုက်ကန်းရဲ့အစာဖြစ်ရဒီလိုင်းဘိုးတို့လှိမ့်လို့ခံရလိမ့်မယ
4: ်
2: မခံရဘူ
4: း
2: ဒါပြန်ငါရမတို့သံဃာရာစခန်းပတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတော့ဆိုတာဘုန်းကြီးများကတိုက်တွန်းတယ
4: ်
2: မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သံဃာရာခရီးတယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဝဲရဲ့ဒီငားလိုက်ငိုင်းရဲ့အစာရဲ့ဒီလိုင်းတဘိုးတို့ဖိနှိပ်မှုအလုပ်ကိုသေးသေးချာချာခံရနိုင်ပဲဆိုတာဖြင့်မြေကြီးလက်ကမလွဲလို့မှတ်လိုက်သမှာ
4: ရှင်းနပ်ရှင်းနပ်
2: နောက်ထပ်ဒီလိုပဲသံဃာလဲခြင်းသေးလို့ရှင်သံဃာရန်ခီးလျှောက်ခြင်းသေးလို့ရှင်ဖြင့်သံဃာရေပြမသင်္ဘောဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လွဲ့ညံသေးလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဝဲလဲလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီငါးလိုင်းလိုင်းရစာရောဒီလိုင်းလေတို့ဖြင့်ညှပ်မှုရောဒါဖြင့်ဒဂရမတို့နောက်တော့ကနေခဲ့တာအနေကောင်းနေဆိုတို့တွင်သေးသေးချာချာယခုညံမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြဖြင့်တို့နောက်တော့ကနေခဲ့ရတဲ့အနေဟာဖြင့်အနေဆိုးအသေးဆိုးပါလားသံဃာပြည်ရဲ့ကြီးတဲ့မှာလည်းခန္ဓာကိုယ်ရောသင်္ဘောကြီးနဲ့မောင်းနေရဝဲတွေကလည်းသမုဒ္ဒရာသံဃာရှိတွေတော့ကြောင့်ဝဲကလည်းစုတ်ပါပဲမစုတ်ပဲဘူးလားပင်လယ်ဝဲဆိုတာယုဇနာ90လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝါရရောက်သွားလို့ရှိရင်ပင်လယ်ငါးရိစားပါဝါပါကရှင
4: ်းပါပါ
2: စားတဲ့ဝါတဲ့အခါမှာအေးသာသာခံရသလားလူးလိမ့်ပြီးကလာလိုင်းအချိန်တိုင်းခံနေရသလားလိုင်းအချိန်တိုင်းခံပြီးကလာနေရသောကြောင့်တော်ပြီးတန်ပြီးဆိုတဲ့စိတ်ယခုနေ့မွေးကြပါဘယ်လိုမွေးရမလဲတော်ပြီတံပြီဒီလမ်းပြမလျှောက်တော့ပါဘူးတံတရားကဖြတ်ပါတော့ပဲဆိုတဲ့စိတ်မွေးကြပါဆိုတာထူးတိုက်တွန်းပါတယ်အာရမေအာရမရေတံတရားပါလို့ဖို့တင့်ပါလေဖြတ်ဖို့တင့်တယ်ဆိုတာသီလရှင်တွေဘက်ကကိုရှင်းတော့ဗလားဒါဖြင့်တံတရားဖြတ်ခြင်းလို့ရှိရင်တံတရားဖြတ်ဆိုတဲ့တရားသည်မဲ့ရမှာပြတ်တံတရားဖြတ်ဆိုတာဒီဘာရမှာပြတ်ပါလေမမရလို့ရှိရင
4: ်
2: မတ်ဆိုတာဒီသစ္စာသိမှမဖြစ
4: ်
2: သစ္စာမသိရင
4: ်
2: သစ္စာမသိရင
4: ်
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသစ္စာသိအောင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြကြစို့တဲ့ဓမ္မတွေနေတိုင်းနာအဖြစ်ဒီကာလနေရတယ်တွေ့ဒီဘက်ကနှစ်ခုချထားတယ်ဒဂရမရေမြင်တဲ့မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်။နောက်တော့ကြီးကြီးပြမယ်။ခုတော့ခတ်သေးသေးဖြစ်နေသေးတယ်။ဒီနှစ်ခုကဘာပါလဲမနေ့ကဆရာနဲ့မရဏ။ဩမြန်မာလူပြန်တော့။ဘုဘုနဲ့သေဘူး။မြန်မာလူပြန်လိုက်တော့ဘုဘုနဲ့သေဘူး။အင်းဒဂရမရေယခုဒဂရမရေမှာဒီအတွဲမှာဒီနှစ်ခုရှိပါသလားလို့ငေးလိုက်။ရှိ
4: ပါပါဘူး။
2: အော်ဒါဖြင့်ဟိုမှုလည်းရှိတယ်နော
4: ်
2: ပေမှု
4: ရှိပါ
2: လားအင်းရှိဘယ်မှာရှိပါလိမ့်ဒီကရမလေ
4: း
2: ပေပေချာချာမှတ်ပါဘယ်မှာရှိပါလဲဟုတ်တယ်ဒီကသိုက်တို့ဦးလာဘူးတို့ဟုတ်တယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ဒါကြောင့်မင်းကပြောခဲ့ရတယ်တပြန်လေးကလည်းပြောခဲ့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတေဇောဆိုတဲ့အပူဓာတ်ကလေးမရှိဘူး
4: ရှိပါလား
2: အဘူရသည်ဒဂရမရသူနဲ့စနေတာလေကုံလောင်ကျောင်းအောင်တော့လုပ်ပါဒါပြန်လောင်ကျောင်းလို့ရှိရင်ပြန်အရင်မူတွေပြောက်အောင်ပါပဲနောက်မူတစ်ပေါ်ရမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
4: ား
2: ဒါကြောင့်တေဇောလေးဝင်ရမှရှိတဲ့မိဒတ်တွေဒဂရမတွေကိုမူပြောက်ပြူတဲ့အမူတွေပြောက်အိုတဲ့အမူအရာတွေပေါ်ပေါက်အောင်လုပ်တော့ကြဇရာသဘောက
4: ျ
2: ဒါဖြင့်ဇရာလီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇရာကိုလက်ပဲကောက်ခဲ့သည်ရှိတော်တေဇောကောက်ပါဝါမိဒကိုကောက်ပါလို့သတိပြလိုက်ပါလေသဘောကျဗလားဇရာလက်ပဲကောက်တော့တေဇောဆိုရင်မိဒကောက်ရဦးလာဘူးတို့လူပြောတော့ကယုတ်ကလတ်တွေရှိသေးရဲ့
4: မရှိပါဘူး
2: ဒဂါသိုက်တို့
4: ရှိပါ
2: ဘူး။အေးအားလုံးကအာရမတွေရှိသေးရဲ့။
4: ရှိပါဘူး
2: ။အင်းဘယ်သူလောင်လို့ဒီလောက်တောင်မှညှွန်းညွှန်း၆ခန်းလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေခွန်းထုတ်ကြည့်စမ်းပါ။ရှိပ
4: ါပါဘူး
2: ။ဒါဖြင့်အော်လုံးတဲ့တရားဝန်ထဲမှာရှိနေတယ်
4: ။မှန်
2: ပါဘူး။ခွဲလို့ခွာလို့ရပါရဲ့လား။
4: ရှိပါ
2: ဘ
4: ူး။
2: ခန္ဓာမရှိရင်တော့ရမှာပဲ။မှန
4: ်ပါဘူ
2: း။ခန္ဓာရှိနေရင
4: ်ရပ
2: ါဘူး။ဒါဖြင့်ဒဂါရမတွေခန္ဓာရှိနေတဲ့ဘာခန္ဓာဖြစ်ရပါလိမ့်ဤစဉ်ဖြင့်တေဇောအလောင်းခံရပါလေဝါအိုရပါလေပါသွား ရှင်းကြရှင်းပ
4: ါ
2: ခန္ဓာရဲ့အိုရတဲ့တရားရှိတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါဘူ
4: း
2: အရင်တော့ဓမ္မတွေအသိပါရဲ့ကျုပ်တော့အိုပြီအိုပြီဘယ်သူလုံးလို့အိုတယ်ဆိုရက်လက်တယ်မချတာဘူးအခုတော့လက်တယ်တွေ့ပါလား
4: ပ
2: ါပါလေဓမ္မတွေ
4: တေဇော
2: တေဇောဆိုတာ အဲ့ဒီတေဇောတွေဒကာဓမ္မတွေကိုသိအောင်လုပ်နေတာအိုအောင်လုပ်နေတာဘယ်ချိန်ကာလပါလိမ့်မလို့လို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်ချိန်တိုင်းပဲဖရာရှင်းမလားရှင
5: ်း
2: ပါဘယ်ချိန်ပါလဲအချိန်တိုင်းလုပ်နေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေညင်းတာမို့လူသေးလားဩဒါဖြင့်ဘာဘဝရရသူပါမှာပဲ
5: ပါမှာ
2: ဒါပဲပါမှာ
5: ဘ
2: ာဘဝရရနောက်ကဒကာဓမ္မတွေ
5: ပါပါ
2: ဒီတေသောပါမယ်မဟုတ်လား ပါပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဘဝကောင်းပါမလဲဆိုတာများမစင်းစားနဲ့
5: ပါပ
2: ါဘယ်ဘဝကောင်းပါမလဲဆိုတာဘယ်နဲ့လဲအရင်တုန်းကမသိလို့စဉ်းစားက
5: ြအ
2: င်းလူဘဝနဲ့နတ်ဘဝကောင်းမလားနတ်ဘဝနဲ့ဓမ္မဘဝကောင်းမလားဆိုပြီးကြတာဥလာဘူးလို့စဉ်းစားမိကြစဉ်းစားမ
5: ိပါဘူ
2: းအဲ့ဒီတေသောလောင်မှုကိုမသိသေးခင်ငုံကတော့ဖြင့်ဒါလူတဲ့နတ်တော်တဲ့နတ်တဲ့ဗြဟ္မာတော်တဲ့ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြရင်စဉ်းစားကြမှာပါပဲ
5: မှန်ပါပါ
2: သို့တော်အခုချိန်မှာဖြင့်ဈေးကတေဇောရအောင်လုပ်တဲ့တေဇောကိုဒကာဓမ္မတွေကြာကြာနာနာသိတဲ့တွေ့ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်အိုအောင်လုံးမှာပါရာကြီးပဲ
5: မှန
2: ်ပါရှင်းမလားရှင
5: ်းပါ
2: ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်အိုအောင်လုံးမှာတေဇောကဘယ်နဲ့လဲမှန
5: ်ပါ
2: ပါရာရဲ့ရုပ်မာရပါရာပဲနာမာရပါရာပဲလို့ဆုံးပြည့်ချလိုက်ပါတော့။ကောင်းပြီဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့။ဦးအောင်နဲ့လုတ်ကလာဆိုတော့သေအောင်နဲ့တေသောပဲ။သဘောကျလား
5: ။
2: သေအောင်လုတ်ကောင
5: ်။
2: မယုံရင်လူသေးစွမ်းကြည့်ရင်ဒကာဓမ္မတို့အေးသွားပြီဆိုတော့တေသောမရှိတာနဲ့တေသောကကဲ။မင်းတို့ကိုဖြင့်ဒီကနောက်ဆုံးပြည့်လောင်ရင်လောင်ပြီးဒီကလာပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေသူပတ္တိသူယုံသိမ့်ပါရောဒကာဓမ္မတွေလည်းလောင်းပြင်ရပြင်ရဘူးလား
5: အ
2: ဲ့ဒါဒီဘယ်လိုပါလဲမတော်လို့မဲတော့တတ်တာလဲတေဆို
5: း
2: ကိုအောင်လုပ်တာ
5: တေပ
2: ါပါရှင်းမလားရှင
5: ်းပ
2: ါတတ်တာကိုတေပါပါဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဟိုတေဆိုတဲ့နှစ်ခုဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေဇောကပါတိဖြစ်လေသောကြောင့်ဒီတေဇောတွေကားလို့ရှိရင်ခမားတို့ရံသူအကြီးဆုံးပဲဆိုတာမှတ်ချက်ချပါပါ
5: တ
2: ေဇောကပါပါလေရံ
5: သူအကြီးဆုံးပါဗျာ
2: တေဇောမပါဘဲနဲ့လဲဒကာဓမ္မတွေနေတော့မဖြစ်ဘူးရှိပြန်တော့လည်းအိုအောင်တေအောင်လုပ်ပြန်တယ
5: ်
2: မရှိပြန်တော့လည်းသုတ်တံပို့ရတယ
5: ်
2: ရှိပြန်တော့လည်းအိုအောင်တေအောင်လုပ်ဒါဖြင့်ရံသူနဲ့အတူတူနေရတယ်ဘုရား
5: မှန်ပါ
2: သဘောကျကြလားဘာနဲ့ဒီလိုနေရပါလဲဒါကြောင့်ဇရာပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များညာသေ
5: း
2: ဒီဇောရလေ
5: မ
2: ညာဘူးခရလည်းဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကနေသာလုံးနေတဲ့ခါကျတော့ရှင်အနန္ဒကရှင်ပြအေးလေးတွန့်လိုက်ပြီးမင်းချင်းပေါက်ကလေးတွေများလဲဇရာကျဲပြီးကလာနေပါဘောလားဘုရားဆိုတော့ဇရာရမောမိဇရာနာတိတော်ကဘုရားရေလွန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကွဒီစရာဆိုတဲ့ဒီဇောကနားလည်းလောင်တာပဲဘုန်းတော်ရှင်ကံတော်ရှင်ညာတော်ရှင်ဆိုအတုမရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့လို့ညာသေးရဲ့မညာတော့ဒီဒီဇောပါခဲ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးဟာလဲအိုးတယ်နောက်ဆုံးပိတ်အင်းရင်ပင်မြူကြားမှာပြိဋိဘံစံတယ်ဆိုတာဒီဇောပတ်ချိုက်ရှင်းမလားရှင
5: ်း
2: ပါဒါဖြင့်ကျွတ်တို့လိုပါမွားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီဒီဇောကဘုန်းတော်ရှင်ကံတော်ရှင်တောင်မှဖာမာနှိမ့်ဆက်တဲ့ပြိဏထောဆက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်စိတ်တို့ချင်းချွင်းရက်ပေးပါမလားလို့မေခွန်းထုတ်ရင်ဘယ်လိုဖြေကြပ
5: ါ
2: ဒါဖြင့်တေဇောပါနေသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တေဇောတွေကားလို့ရှင်နှိမ့်ဆက်တတ်သောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာသေအောင်ပတ်တတ်သောကြောင့်ဒါဖြင့်ဇရာပိဒုက္ခသစ္စာမရဏပိ
5: ဒုက္ခသစ
2: ္စာသဘောကျအင်းဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုတရားရပတွေလက်တယ်ရှာကြပါလ
5: ား
2: ဇရာမရဏဘာသစ္စာပါလိုက
5: ်ဒုက္ခသစ္စာ
2: ဒီသောကဝင်ပြီးနှိမ့်ဆက်လိုက်တာတရားဓမ္မတို့မြင်နေတိုင်းသိတဲ့အချိန်မှာဖျားလည်းမရှောင်ဟင
5: ်
2: မနမင်းကြီးလည်းမရှောင်ဇမမင်းကြီးလည်းမရှောင်ပူရရပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဖူသမ ्या တို့ကလည်းမရှောင်ရှားဘူးအကုန်လောင်ပြီးအိုအောင်သေးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းပ
5: ါ
2: ဒုက္ခသစ္စာဖွဲ့ကြပ
5: ါ
2: ညာဓမ္မပဲအပြည့်နှိမ့်ဆက်တော်ကြောင့်သရာတေသောဒုက္ခသစ္စာအနှိမ့်ဆက်ခံရတော်ကြောင့်လည်းဒုက္ခသစ္စာ နေဆွဲတတ်သောကြောင့်လဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာကြီးရမှာဒီစရာပါပိရိကာလဥအောင်လုတ်တတ်တဲ့တရားသိအောင်လုတ်တတ်တဲ့တရားပါနေတော့ခန္ဓာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥခြင်းဆိုးနဲ့ရှင်ဝပါလို့ဤ
6: မှန်ပါပါ
2: သိခြင်းဆိုးနဲ့
6: ရှင်ဝပါလို့
2: ဒါကြောင့်ဘယ်ခန္ဓာမှဒကာဓမ္မတွေမကောင်းဘူးနှိမ့်ဆက်မဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပ
6: ါ
2: သဘောကျလား ဒါဖြင့်ဇရာမရဏဘာသစ္စာ
6: ဒုက္ခသစ္စာ
2: အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရှာအောင်မှန်ပါမရှားဘူးလ
6: ား
2: ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခဲ့တော့ဘာရှားမလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းရှာတော့ဩဒီဘက်ကတခုချလိုက်ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကတခုကြည့်ပါတဲ့ဒါဘာပါလိမ့်မလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းဇာတိတပည့်ကြရှာ
6: ပ
2: ါအင်းဇာတိပြိတ္တိနေမိလို့ဇရာမရဏနဲ့ဟုတ်လားအသက်ထွက်ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြပေါ်လာပ
6: ါ
2: ဇာတိပြိတ္တိနေမိလို့ဇရာမရဏနဲ့အသက်ထွက်ရရှင်းရ
6: ဒ
2: ါဖြင့်ဇာတိကအကြောင်းဇာမရဏကသဘောကျအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဇာတိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အစဇာတိကသဘောက
6: ျ
2: ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစဘယ်ကပါလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစဇာတိကဖြစ်ပြီးဒီကလာဒေသောချက်ဇာတိရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာမရဏပြေးလို့မလို့ဘူးလောပမလ
6: ား
2: ရှင်းကြပါလ
6: ား
2: ဒါဖြင့်သူကအကြောင်းသမုဒ္ဒရာသစ္စာဇာမရဏကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာပေါ်ကြပါလားဇာတိကပါတဲ့အင်းဇာမရဏကဒါဖြင့်လူဘဝကြောင့်ဒီကရဒီကရဒီဆုံးမှာနတ်ဘဝကြောင့်လည်းဒါဆရဒါဆရလည်းဒီဆုံးမှာဇမဘဝရရင်ဇာတိဆရပြီးတော့ပဲဆုံးမှာ
6: ဇာမရဏ
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဆင်းရဲအစနဲ့ဆင်းရဲဆုံးပဲရှိ
6: ပါပါ
2: ပါပါပါဇ
6: ာ
2: တိပိဒုက္ခသစ္စာ
6: ပါပါ
2: ဆင်းရဲဆာဇာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဒီအစပါသစ္စာလေအဆုံးပါပါပါပါအစမှာ
6: ဒုက္ခသစ္စာ
2: အဆုံးမှာ
6: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကျွတ်တို့ဤဖြစ်စဉ်အားဖြင့်သစ္စာဉာဏ်မျက်လုံးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစလည်းမကောင်းအဆုံးရောအလဲရောအလဲမှလည်းဇရာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပဲအဆုံးမရဏကအစဇာတိကရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလုံးဒကာဓမ္မတို့ဘာများဖြစ်ခြင်းသေးသလိုဖြစ်ခြင်းတာဟုတ်လားဖြစ်ခြင်းဇာတိပါပဲဒကာဓမ္မတို့ရှင်းမလ
6: ား
2: ရှင်းပါရှင်းရှင်းပါခေါ်ကြအဲ့ဒီဇာတိသာရတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဇရာမရဏရိဟူသောခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ဝဲကြီးလိုင်းတပူနဲ့အသက်ထွက်ရမှာပဲမထွက်ရပဲဘူးလ
6: ား
2: ရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ဇာတိတည့်เสียဇရာမရဏဇာတိကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဇာတိကသမှုရိယသစ္စာမှတ်လိုက်စမ်းဇာတိကဇာမရဏကကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဇာတိကပါလေကောင်းပြီဇာမရဏကဒုက္ခသစ္စာဒါဒကာဓမ္မတွေအခုပါဇက်ကသေသေးချာချာပြောနိုင်တယ်ဥလားကြီးမှန်ပ
6: ါ
2: သေချာပြောနိုင်တဲ့ညာဒီယနေ့တရားပွဲမှာဒကာဓမ္မတွေရပါလေဒီညာရလိုက်ပါလေဇာတိကဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာထားလိုက်ပါတော့ခင်ဗျာတဲ့ရအကြောင်းကျုပ်ခွဲလိုက်တော့ဇာတိကဘာပါလဲဇာမရဏကရှင်းမလ
6: ား
2: ဒါကပရိသတ်မိရာမဲ့ပါဠိတော်သုတ္တနိဗ္ဗာန်မြန်လာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောနေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေပတ်ပါဇာတိကသမုဒိယသစ္စာဇာမရဏကခင်ဗျားတို့ဝန်းထဲမှာဘဒုကသမှုရိယဘဒုကဒုက္ခလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကမက်ကသစ္စာရှင်းမလ
6: ား
2: ခင်ဗျားတို့ဇာတိကဉာဏ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ကဘာပါလိမ့်ဇ ဆရာမရကဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပြောနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သမှုရိယသစ္စာကိုလည်းခင်ဗျားတို့သိတာမဂ္ဂသစ္စာနဲ့သိတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာလဲသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့သစ္စာဘယ်နှပါးသိသွားသလဲလို့မေးခွန်းထုတ်လို့ရှိရင်3ပါးသိပါပြီဗျာမစောနိုင်ဘူးလားဓာတိကသာရိယသမုဒိယသစ္စာဆိုတာသိအဲ့ဒါကျေဇာမနာကခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့သိလုံးလေးကဒါရင်သစ္စာဘယ်နှပါးကိုပိုင်ရသုံးပါးကိုပိုင်ရတယ်ဆိုတာရှင်းမလား
7: ရှင်းပါ
2: ဘူး။ဟောဒီဒါဖြင့်ဇာတိကရာမရဏလေးချုပ်ရသိမ့်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရှုပြီးသိမ့်ရမှာသဘောကျပါလားဘာလုပ်ပြီးသိမ့်ရမှာပါလဲကိုယ်တိုင်ရှုပြီးဒီကရာဇာတိလည်းမကောင်းဘူးဇာမရဏလည်းမကောင်းဘူးအဖြစ်နဲ့အပြည့်ပဲရှိတာပဲအဲ့ဒီကဲတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုလို့ဒီဖြစ်ပျက်တွေမရှိရင်ကောင်းလေဇွားဆိုတဲ့ညာလောင်ရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဟူသေးလည်းကုန်ချုပ်ပါပဲအခုဖြစ်နေတဲ့ဇာတိလည်းချုပ်ပါပဲပရိသေဇာတိကောနောက်မှသေးရာကြီးလည်းချုပ်ပါပဲအခုခဏခဏသေးရာကောအဲ့ဒါချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာနေရောသစ္စာဆိုတာပေါ်ကလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသစ္စာ၄ပါးဒဂရမတွေသိလိုက်ခြင်းကြောင့်တဲ့ဇာတိလည်းမကြိုက်တော့ဇာမရဏမကြိုက်တ
7: ော့
2: အဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့မဲ့ညာမလာဘူးလေအဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့မဲ့ညာလာတဲ့နဲ့တကယ်နဲ့ချင်းဘုန်းကြီးဒဂရမတွေမှာဇာတိတမှုတရားလည်းချုပ်ဇရာမရဏဒုက္ခရောချုပ်ပါရှင်းပါဒါကြောင့်ဘုရားတို့ပြိဋိဘံစံတယ်ဆိုတာဘာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဩဒီနှစ်ခုချုပ်သွားတာဇာတိရဲ့ချုပ်ဇာမရဏချုပ်ပ
7: ါ
2: ကဲဒီလိုဥပဒနာညာနဲ့သွန်လိုက်တော့အဖြစ်လဲချုပ
7: ်
2: အပြည့်တွေရော
7: ချ
2: ုပ်ပါအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းရဘာခေါ်ရလိမ့်ပါဒါကြောင့်ဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပျက်ဆုံးမလားဟေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးလိုက်ရှိမမေးရဘူးလ
7: ား
2: ဒါကြောင့်ချုပ်အောင်ရှုလိုက်စမ်းပါလို့ခန္ဓာထဲမှာစိတ်ဖြစ်ပျက်ရှုရှုဆုံးအောင်ရှုရုပ်ပြည့်ပြည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိလာလို့မတွေ့တော့ပါဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒကာရမတို့နိရောဓပေါ်တာပဲရှင်းရမလား ကောင်းပြီဒီဥစ္စာကအလုံးစကံလေးအင်းငယ်ထဲတာပါပရိစ္ဆေသောဥပကအများကြီးကြံပါသေးတယ်ဇာတိကိုလက်သေးရှာကြလို့ဥလာဘူးတို့ဒကာသိုက်တယ်မှန်ပ
7: ါပါ
2: ဒကာရမတို့ဘာလက်သေးရှာမယ်ထင်လို့ဇာတိလက်သက်ရှာတဲ့ခါကြလို့ရှင်းမယ်ဇာတိဒီဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲတော့မေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတော့မင်းကကံကလာတယ်ကံကောင်းလို့ပြိတ္တိနေလို့ဗျကံကြောင့်ပြိတ္တိနေဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီဟုဆိုကာမဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသဘောက
7: ျ
2: ကာမဘဝကြောင
7: ့
2: ်ကာမဘဝကြောင
7: ့
2: ်ကဲပြိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်လ
7: ား
2: ဘဝဖြစ်เสียသာတိပြည့်စရာဘုရား။ဩဒီလိုသွားနေတာဘာလားဆိုတာပေါ်လာကြ။ပေါ်လာပ
7: ါ
2: ဘူး။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဘက်သုံးခုကကာယကံဝစီကံမနောကံ
7: ။
2: ရှင်းမလား။ရှင
7: ်းပါ
2: ။ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာပေါ်ကြ။ပေါ်ပ
7: ါ
2: ဘူး။အေးဒါဖြင့်ကမ္မဘဝပြည့်စရာသာတိပြည့်စရာဘုရား။ကောင်းပြီ။ဒီလိုထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မဘဝကအကြောင်းတမှုတွေဟာရှင်းမလား
7: ။
2: ဇာတိကအကျိုးဒုက္ခဒါကြောင့်ဇာတိပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒီကနေ၆မှာဖြစ်တယ
7: ်
2: ။ရင်းမင်းမလားအကြောင်းကနေ၆တော့မှအကျိုးဖြစ်တော့မှသူဘာသစ္စာဖြစ်သွား။ကမ္မဘဝကသမှုရိယသစ္စာဇာတိကသေသေးချာချာမှခင်ဗျားတို့သိကြရမ်းနဲ့တခြားစီသေသေးချာချာမှပါရဂါရမတို့နောက်ဆုံးတွေးလာတဲ့ဒကာသက်ရကာမဘဝကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ
7: ။
2: ဒါဖြင့် तू ကအကြောင်း तू ကအကျိုးမနေဘူးလား
7: ။
2: ဒါကအကြောင်းဆိုရင်သမှုရိယာကြီးမှာဒီသုံးခုကဘာသစ္စာလဲ
7: ။
2: အဲအကြောင်းသမှုရိယာသစ္စာဒီဇာတိကဒါဖြင့်ဒကာရမတွေတဲ့ အဲဒီကံကြောင့်ဒီချိုးပေးနေတာပဲဆိုရိုက်ပါလားဒီကံကြောင့
8: ်
2: ဒီချိုးပေးတာပဲဆိုတာသဘောက
8: ျ
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်သူကသမုဒိယသစ္စာကမ္မဘဝကပါလေအေးဇာတိကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပေါ်ပါလ
8: ား
2: သေသေးချာချာမှတ်ပါဒါဖြင့်သစ္စာဘယ်နှပါးသိသွားပြန်ကိုယ်တိလုံးလေးပါဆိုကြပ
8: ါ
2: ဒါဖြင့်ဒီကံလဲချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီသာဒီကောမချုပ်ဘူ
8: း
2: ဒါကြောင့်စေရနာကိုလဲရေယူပတင်စေရနာလောကေသရတင်စေရနာလောကေဆိုပြီးစေရနာကိုလဲဖြစ်ပြည့်ရှုကံကိုလဲဖြစ်ပြည့်ရှုกว่าခရကဟောလိရှိပါတယ
8: ်
2: သဘောကျဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်လို့ဒီသူဖြည့်ရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်သူ့ကိုမောင်သူ့ကိုဆုံးရင်လည်းဇာတိလာပါအောင်မလ
8: ား
2: သဘောကျပါလားကောင်းပြီဒါတွေကထမှန်ဆိုတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေကမ္မဘဝဘယ်ကလာသရုံ
8: ဥပါဒ
2: ဏ်အေးဥပါဒဏ်ကလာဥပါဒဏ်သစ္စာကမ္မဘဝကိုကြိုက်ပါလားဥပါဒဏ်သစ္စာအေးခင်ဗျားတို့ယာပိသားကျတော့ဘောပေါ့ဗျာဥပါရဏပစ္စယအဲသေသေးချာရှိတော့ကံနေဖြစ်နေလို့ကာမဘောရှင်းမလားဥလာကုတို့ရှင်းလဲရှင
9: ်းပါ
2: ဒါဖြင့်ဘဝပစ္စယဘယ်နဲ့ဆိုကြဥပါရဏပစ္စယဘယ်နဲ့ဆိုမယ်ထုံးစံတိုင်းဆိုလိုက်ပါတော့ဥပါရဏပစ္စယဘဝပဲတဲ့မသိမှဆိုလို့ကံဖို့ပြောလိုက်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥပါဒံကြောင့်ကံဒီဖြစ်လာမစွနိုင်ဘူးလ
8: ား
2: ဥပါဒံကြောင့်ကံဒီဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသဘောက
8: ျ
2: ကောင်းပြီဒါပြန်ဥပါဒံကသမှုရိယသစ္စာကံကအဲကံကဒုက္ခသစ္စာပေါ်ပါလ
8: ား
2: ကံလုံးနေကံလုံးတုံးရတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရှင်ရင်စိတ်ရှင်ရင်မလာရဘူးလ
8: ား
2: ဒါကြောင့်သူဘာသစ္စာဆိုမလဲဒါပြန်ဥပါဒံကပါသစ္စာကံကရှင်းမလား gain ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒါဟောပြီးသားဖြစ်လို့ဖတ်တူတူနဲ့ပဲသွားပါဦးမယ်ဥပါဒံဘယ်ကလာကြုံဘု து ကြောင့်ဖြစ်ကြုံဆိုတဲ့မေကုံမထုတ်ရဘူ
8: း
2: ထုတ်လိုက်တော့ဘာလာကြည့်ပါလဲတဏှာပဲလာကြည့်တဏှာပစ္စယဥပါဒံဥပါဒနာပစ္စယဘောဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယဟုတ်ကြပါလားဒီလိုသားလိုက်ပြန်တော့တဏှာကသမုဒိယသစ္စာဥပါဒံကဒုက္ခသစ္စာတဏှာကကြောင်းဥပါဒံကကောင်းပြီဒါဖြင့်နောက်ဆုံးသေးလာတော့ဒါတွေကဒုက္ခရင်ဖြစ်ဘူးလ
8: ား
2: ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသောဥပမာဧဝမေတ္တကေဝရတဒုက္ခခန္ဓာသဆိုတခုလုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးกว่าမှန်ပ
8: ါ
2: ပါဘုရားတော်မူတာပေါ်ပါလားပေါ်ပါဘူ
8: း
2: တခုလုံးပါသစ္စာနဲ့ရှင်းပါလား
8: ရှင်းပါ
2: နောက်ဆုံးတွင်မှာပေါ်တယ
8: ်
2: မှန်ပါဗျာနမယံပေါ်ပါမပေါ်ပ
8: ါဘူး
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီတဏဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဝေဒနာကလာဒကာရမတို့တဏဘယ်ကလာတော့ဝေဒနာရှိရင်တဏလာမှာပဲ
8: တ
2: ဲ့မှန်ပါတပည့်ကြဝေဒနာရှိရင
8: ်
2: တဏလာမှာပဲဒုက္ခဝေဒနာပြည့်စရာတဏတပည့်ကြဒုက္ခဝေဒနာပြည့်စရာလဲတဏှာပဲဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပျောက်ခြင်းနဲ့တဏှာလာတာပဲမလာဘူးလားဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျောက်ခြင်းနဲ့တဏှာဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငွေရခြင်းနဲ့တဏှာဘောဓဗန္တရာကအနာဂံဖြစ်ကျင်လာလဲရှင်းမလ
8: ား
2: ဒါဖြင့်တဏှာမတတ်ွေကာလပတ်လုံးဒကာရမတို့သမှုရိယသစ္စာချုပ်ပ
8: ါ
2: မချုပ်သေးဘူးဒီဘက်ကဒုက္ခတွေအစင်အဆက်တိုင်းမသွားပဲဘူးလားသွားမှာရှင်းမလ
8: ား
2: ဒါတဲ့ဒကာရမတို့ဒီနေရာမှာနေတိုင်းပြောတယ
8: ်
2: ဖျားပွင့်တယ်မပြောဘူးလ
8: ား
2: ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြပါတဲ့သောတာပန်ပွင့်ရင်ရောဒကာကဖြစ်ပွင့်ရင်ရောအနာကဖြစ်ပွင့်ရင်ရောရဟန္တာဖြစ်ခြင
8: ်
2: းဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာဖြစ်ရတခြားသောငင်းမရှိဘူးဆိုတာပေါ်လာလားဒ ဒါကြောင့်သောတာပန်ဘယ်နေရာတည်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာရ။မှန်ပါဘူ
9: း။
2: ရင်းနေလား
9: ။
2: ဘုရားဘယ်နေရာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတာရော
9: ။ဝေဒနာနဲ့တဏှာ။
2: ဟုတ်လား
9: ဟုတ်ပါဘူး
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတွေကဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့ဒကာရမတွေမှာဝေဒနာက၃မျိုးရှိဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ၃မျိုးအလဲပန်းတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တယ်လို့မပေါ်ဘူးလား
9: ဟ
2: ုတ်ပါဘူးပေါ်တာကိုဝေဒနာမရှိနဲ့
9: မှန်ပါဘူ
2: းအနိစ္စရှိဝေဒနာရှိမရှိတွေ့ကာယဝေဒနာဒကာရမဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာလုံးလေးဝန်ထဲမှာဝန်တာလုံးလေးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါရှိမရှိတွေ့သားဒါပြန်မရှိတာပါခေါ်မယ
9: ်
2: မရှိမှန်းသိရဒါဖြင့်အနိစ္စနောက်ကမက်ကမလိုက်ဘူးလ
9: ား
2: မရှိတာကမရှိမှန်းသိတာကဒီတဏှာလာလေ
9: း
2: ဥပါဒံကံအင်းဇာတိဇာမနအဲဘုရားတွေကလို့ရှင်ဒီနေရာကနေပြိတ္တကလာဒီဘက်အကြောင်းတွေသတ်လိုက်တာကို
9: မှ
2: န်ပါဘူးဘောလား ဒီနောက်ဘဝတွေပြတ်သွားတာလဲသဘောက
9: ျ
2: ရှင်းမလားရှင
9: ်း
2: ပါခေါင်းကြီးဒါဖြင့်ဝေဒနာကိုမရှိနဲ့ဒကာရမတွေဝေဒနာပေါ်လို့ရှင်ဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးဝေဒနာလားမင်းပြတ်ပါလားဆိုတာစိုက်ကြည့်
9: မှ
2: န်ပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေ့ရပြတ်တာမတွေ့ရဘူ
9: း
2: ဒါဖြင့်ပြတ်တာကဘာခေါ်ရပြတ်မှန်းပြတာအဲ့ဒီမကဒီဒကာရမတို့တဏှာကိုသိစေပါれဆိုတော့သူ့နောက်ကတဏှာလာတယ်ရဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာလာတဲ့ခန္ဓာဓမ္မတွေကမရှိဝဲနေတော့ဝေဒနာဖြစ်ရ
9: တ
2: ဏှာဖြစ်ရဥပါဒနာဖြစ်ရဘဝဘဝဖြစ်ရဇာတိဖြစ်ရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းရှင်သဘောက
9: ျ
2: ဘု රු လမ်းရှင်ပါလေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလမ်းရှင်ဒါပြန်ဝေဒနာရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရန်တော်ကြဒုက္ခပေါ်ပြမိတော်ကြဒုက္ခပေါ်ပြမိတော်တော်ကြဥပ္ပခါပေါ်ပြမိဒကာရမတို့မရှိမိကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာကလိုက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့သည်ဥပါဒံလာတော့မှာပဲကံရော
9: ကံပါ
2: ဇာတိဒရာမရဏ
9: ကံပါ
2: ဒါပြမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်

တော့ကိုလည်းရောက်ချင်လို့ဒီငါးနဲ့ငရားလေးအစာတွေကလိုင်းတဘောတွေဖြစ်နေမှုကောတန်ရာရည်ရင်ကြီးတွေမှာလည်းနေကျင်လို့ဆိုရင်ရောရှင်းကြဒါပြအလုံးမလုံးလို့ရှင်းပြပါဒါရင်ပြတ်ချင်တရားဓမ္မတွေဒီလိုလုပ်ပါသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကသမှုရိယသက်တဏှာကရှင်းမလားဝေဒနာကတဏှာကဒါကရှင်သာရိပုတ္တရာဟောနေတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါအကြောင်းတရားတော့မှတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းသမှုတရားလို့ဆိုလိုက်ဝေဒနာကအကြောင်းသမှုတရားတဏှာကနောက်မှပေါ်ရတဲ့အကျိုးဒုက္ခရှင်းမလားနေရကြလားဘောပါဝင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဝေဒနာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေကွန်ကထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားအင်းဘယ်ကလာပါလိမ့်အင်းဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာလာတယ်ဖတ်တာဆိုတဲ့ဓမ္မကလာတယ်ဆိုတာသဘောကျဖတ်တာလာတော့ဖတ်တာဆိုတာတွေးစီတတ်တဲ့တရားဖတ်တာဆိုတာဘာပါလိမ့်တွေးစီတတ်တဲ့တရားလို့ဆိုတာရှင်းတတ်ဗလားတွေးစီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒကာဓမ္မတို့ကောင်းမကောင်းမရွေးဘူးဒါပြန်ဖတ်တာဒီစရာတွေ့ကြည့်လို့အကောင်းဆုံးကိုဝေဖန်တယ်ဝေပါမလားဒကာဓမ္မတို့အထယ်ကိုစမ်းသတ်တာဒီဖတ်တာအင်းသူတို့ကောင်းတယ်ပါလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကစမ်းသတ်တာကအကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပြောလာတာကသဘောကျဒါပြန်ဖတ်တာဒီစရာရှင်းမလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဖတ်တာကိုဝိပဿနာရေဖတ်တာကသမှုရိယသစ္စာဝေဒနာကနောက်ဆုံးသွားနောက်ဆုံးသွားတကားတည်းရရှင်းငယ်မှတ်တယ်ကုန်ဖြုတ်ပါရှင်းငယ်မှတ်တယ်ကိုကုန်ဖြုတ်ပါဖတ်တာသစ္စာဖတ်တာကဘာသစ္စာတော့သမှုရိယသစ္စာရှင်းငယ်မှတ်တယ်ကိုကုန်ဖြုတ်ပါဇာနမတူဘူးဒါအလုတ်ကိုပြနေတာဘဝစာရွတ်တာခင်ဗျားတို့ပါကရှင်းမလားဖတ်တာကဘာသစ္စာဖတ်တာကြောင့်တခါတည်းရဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖတ်တာကအကြောင်းနေဘူးအကြောင်းဟူတဲ့သမှုတရားကြီးမှာဝေဒနာကဘာသစ္စာလဲရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဖတ်တာကသမှုတရားသစ္စာဝေဒနာကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပေါ့ဗလားဒါကြောင့်ဧဝဘေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာလားမင်းတို့ဓာတ်ကူလုံးဒုက္ခကြီးမှတ်ထားလို့မပါဘူးလားအဲ့ဒီပါတာကိုခင်ဗျားတို့ကမတွေးမိဘူးဒီလိုအကြောင်းကျိုးမဝေဖန်လို့မတွေးမိဘူးပေါ်ပါလားဒါကြောင့်ရှင်းသုံးနှောင်းနေအကုန်ဖြောက်ပါဆိုတာဒီဘုန်းကြီးကဖြောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့နားမလည်လို့ဒုက္ခတွေအကုန်ပါလို့ပြောတဲ့စီကိုညံမရောက်လို့တခါတိုက်ဖြစ်ဆွဲရတယ်အဆုံးယူကြည့်ဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တဒုက္ခအစုကြီးกว่าတဲ့တရားလို့မဆိုဘူးလားဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတွေ့တော့မှဒုက္ခစုကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပေါ့ပါပါသဘောကျလားဟာသာရပါသစ္စာရောဝေဒနာရရှင်းမလားဒါင်းဒါဖြင့်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းဆုံးဝေဖန်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းမလားကောင်းပြီတခါတော့ပါအောင်ဒီဃာရမတို့ဒီဘက်ကဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်ကြောင်းသာလယန္တာအေးသာလယန္တာဆိုတာ6ခုရှိမျက်လုံးနာနာကောင်းလျာကိုစိတ်ပေါ်ဗျာမျက်လုံးနာနာကောင်းလျာကိုစိတ်ကိုပါခေါ်ကြမယ်အေးသာလယန္တာဆိုတာ6ခုသာလယန္တာပါပဲပါဠိလိုနော်မျက်လုံးနာနာကောင်းကိုစိတ်ကိုပါခေါ်ရမယ်သာလယန္တာဖြစ်စရာဟာတော့မဖြစ်ဘူးလားဒီလိုကြတော့သာလယန္တာကပါသစ္စာလဲဟာတာကဘာမှဒုက္ခရှိခြင်းဖြစ်ပါရိမ့်မိလားကောင်းပြီဒီနေ့ခက်ကြဲကြဲလေးနဲ့ပဲပြိဿငုပ္ပကိုနောက်မှဝေဖန်ရအောင်လို့ဒကာဓမ္မတွေခက်ကြဲကြဲနဲ့သွားလိုက်ပါသေးတယ်ဒီကောလာယနာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့တွေးပါဦးနာယုတ်ရှိလို့ပေါ်လာတယ်နာယုတ်ရှိလို့နာမေယုတ်ရှိလို့ခဏကမျက်စိနာနာကောင်းလျာကိုစိတ်ပေါ်တယ်နာယုတ်မရှိရင်ဒါပြန်နာယုတ်ကပါပါလေသာလယနာကပေါ်လာဒီလိုသိသိသွားမှာဒီလိုသိမှသာ

0: သစ္စာသိတဲ့အိဗေရောက
1: ်
0: သစ္စာသိမှတခါတိုင်းတို့ဥလာဘူးတို့မဲ့ညာဖြစ်မှာနော
1: ်
0: ရှောက်ရွံ့နေတော့
1: မ
0: ဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဂျိနာဗလားဂ
1: ျိနာ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနာယုတ်ဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဝိညာဉ်ဆိုတာပြိဝိညာဉ်နေပြီပြိဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်နေပြီနာယုတ်ကပေါ်ပြီဘူးလားနာယုတ်လာလို့ရှိရင်မျက်စိနာနာကောင်းကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့သတ်လိုက်ရဟာရှင်းမလားအဲဒီဘက်ကလည်းရှင်းလည်းမသွားပြီဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီဘက်မှာအခုနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်တော့ဖြေကြအောင်ဒါဒီဒုက္ခကြီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလ
1: ား
0: ရှင်းမလား ဒါပြေဧဝမေတ္တကေဝရကဒုက္ခခန္ဓာကမင်းတို့ပြိဿတမုံတစ်ခုလုံးဒုက္ခသစ္စာရှိပဲกว่าဆိုတာပေါ်လာရှင်းမလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ပဲကလာတယ်သူသင်္ခါရကကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရဟုတ်လားစိတ်ကသင်္ခါရဆိုတော့သင်္ခါရ၃မျိုးမရှိဘူးလားရှင်းရပါလားဘယ်တော့လာပါလိမ့
1: ်
0: သင်္ခါရကလာတယ်ဆိုတာပေါ်ပလ
1: ား
0: နေကြအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတာခမရတို့လူရာတန်းတာပေးတာကန်းတာပြိတိနေခြင်းလို့လူရာတန်းတာပေးတာကန်းတာဖြူသွေးဒီဘုံဘွားတောင့်တာပြီးလှုပ်တာဘာဖြစ်ရှင်ညာဖြစ်ရှင်လှုပ်တဲ့အလုပ်ဖြူသွေးဟာသင်္ခါရကြီးမှလားဒါဖြင့်သင်္ခါရကဘာသစ္စာလဲဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ဆိုတာပြိကရင်နေတာဒကာရမတပည့်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်အိကြရတယ်ဒကာရမတွေဒီတိုင်းနဲ့မှတ်ကြပါဗျာမရရင်ဒီလိုပဲကိုင်းဒီလိုပါတော့ချက်ကြည့်ပြီးပါဒီသင်္ခါရသုံးခုဟာလူမှုတမ်းမှုဘေးမှုကာမှုဘုံဘဝတောင်းတာပြေကာလလုံးကြတဲ့သင်္ခါရဟာဘယ်ကလာ
1: ဝိညာဉ်
0: ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကသမှုရရသက
1: ်
0: သင်္ခါရကရှင်းမလား ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဆက်နှစ်ခုမရှိဘူ
1: း
0: ဒီ1 3 4 5 6 9 10 11 12 13ပရိစ္ဆသမှုပ္ပါ12ပါးဆိုတာသိဘူးလား သိရောကိုရှင်းပိုင်းမှုသေးကပါဆိုကြမယ
1: ်
0: ဘင်းဒီတစ်ခုကပါတော့ရှင်းမလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ယဝိဇ္ဇာပြီဒကာဓမ္မတွေယခုအချိန်မှာသမှုရိယသစ္စာဖြစ်တယ
1: ်
0: အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: သင်္ခါရကြောင
1: ့
0: ်ဝိညာဉ်ကြောင
1: ့
0: ်နာယုတ်ကြောင
1: ့
0: ်ကာလကဏကြောင
1: ့
0: ်ဘက္ခကြောင
1: ့
0: ်ဝေဒနာကြောင
1: ့်
0: တဏှာကြောင
1: ့
0: ်ဥပါဒံကြောင့်ဘဝကြောင
1: ့
0: ်ဓာတိကြောင
1: ့
0: ်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွား
1: စံ
0: ပါဖြစ်သွားရဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးဖြစ်စဉ်ကိုပြလိုက်ပါတယ
1: ်
0: ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဝိုင်းပုံကိုသတိထားပါအောင်။ဝိုင်းပုံကိုသတိထားပါအောင်ဒကာဓမ္မတို့။ဝိုင်းပုံကဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေကွန်းထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေ၌ဇေယနဲ့မရဏဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဖိုးရခီးတယ်ပေါ့လား။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: အခုတန်းကြီးကတန်းကြီးခရီးတန်းနေတာနော
1: ်
0: ပေါ်လာလား
1: ပေါ်လာ
0: ပါခရီးဘွားကဇာတိပြီးတော့အနာခွဲလိုက်အောင်ဒီနေ့ပေးချာချာမှတ်ကြဒကာဓမ္မတို့ဒီသုံးခုကအနာဂတ်လို့မှတ်လိုက်ပါပ
1: ါ
0: ဒီသုံးခုကခေါ်ရမယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဇာယတိနဲ့သရမရဏဘာခေါ်ရမလဲအနာဂတ်ဟောဒီဒုတိယတဏှာဥပါဒံကံဒါဒီမနေ့ကပြောခဲ့တယ်အနာဂတ်အကြောင်းကာလဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလအကြောင်းအားဖြင့
1: ်
0: ဖြစ်နေတဲ့ကာလကပြစ
1: ္ဆုတ်
0: ပံသဘောကျအကြောင်းအားဖြင့
1: ်
0: ကာလအားဖြင့
1: ်
0: ပြစ္ဆုတ်ပံကာလတော့မှယခုကာလယခုလုံနေတာရှင်းမလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီလိုပဲခွဲကြပါဦးလို့တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသဘောကျလားတိစ္ဆကံနှစ်ကြာပါပါလေအဲ့ဓာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်အတိတ်အတိတ်ဘဝအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပါပါလေဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နာယုတ်သာရဏဖသဝေဒနာဇနာဥပါဒံကံဒါပြစ္ဆုတ်ပါဘဝရှင်းမလားဒါလေးပြမှတ်ပြအောင်မှတ်ပါဒါကနေပြီးတော့နားလည်မှရှေ့ရှေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ ဒဂါရမတို့ဒီသုံးဘုရားဇရာမရဏကဇာတိဇရာမရဏကဘယ်ဘုရားပါလဲ
1: နာမ
0: ပါဘုရားဝိညာဉ်ကဆက်ကာဆုံးဘယ်ဘုရားပါလဲ
1: သုခပါပ
0: ါဘုရားအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရက
1: သိသိ
0: ဒါဖြင့်ဒီတက်ကအတိတ်ဘုရားဒီအလေလေးကဒီဆုံးကဘုရားဘယ်နှပါဆက်ပြတာလဲဘုရားသုံးပါဆက်ပြရှင်းရရှင
1: ်း
0: ပါဘာဆက်ပြလဲဒါဖြင့်ခမားတို့ဒီဘဝသုံးပါးဆက်ပြတာကိုပြိဿသမုပ္ပါလို့မှတ်ရမှန
1: ်
0: ပါရှင်းမလား ဒါဖြင့်ဂါရမတို့ခမားတို့ရာဝိသပေါ်မှာကာလအပြည့်နဲ့ဝေဖန်တတ်တဲ့ဂါရမတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ပြန်သေးကြလားပြိဿသမုပ္ပါဆေယဟဖြစ်ပုံကိုပြပါမယ
1: ်မ
0: ှန်ပါဂါရမတို့ဘာပြမယ်တင်တ
1: ော့
0: ဒါရဟလိုလေဘုံကိုပြမယ်လို့ဆိုတာသေချာမှတ်သမားဘာပြမှာလဲကဲလေဘုံပြရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုဝိုင်းရတယ်ဓမ္မကံကဒီဘက်ရောက်လာတဲ့ဇာတိဒီဘက်ကသရမရဏသဘောက
1: ျ
0: ဒီကဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုသိပြီမဟုတ်လ
1: ား
0: ငါကပြတာလေဒကာတော်မတွေမရှင်းသေးဘူးလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်မြတ်ခရီးတဲ့မသေးဘူးလားသေလားအနာဂတ်ဘဝမှာမသေးသေးဘူးလ
1: ား
0: သေတဲ့အခါကျခရီးတဲ့သေတာမညံ့ရတာဟုတ်ကြလ
1: ား
0: သေခါနီးမှာတဲ့သူဒီဇရာမရဏသမားဟာဒကာတော်မတို့သူသေရမယ်အတွက်သွေးရင်သွေးရင
1: ်
0: သေရင်တော့ကဗျာပါရမလာဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီထဲမှာတော့ကလာလိမ့်မယ်တဲ့သူတေကနှိမ့်မှာ
1: မှန်
0: ပါဗျာပရိဒီဝရောအင်းဒုက္ခတောင်းလာသရောသဘောကြလား
1: တ
0: ေကနှိမ့်ပါလာပါလိမ့်တော့ကပရိဒီဝဒုက္ခတောင်းလာသဥပါယသတေကနှိမ့်ငါးမျိုးလာပါလိမ့်
1: တ
0: ော့ကပရိဒီဝဒုက္ခတောင်းလာသဥပါယသဆိုရင်ငါးမျိုးမလာဘူးလားရှင်းမလ
1: ား
0: ပါလာပါလိမ့
1: ်
0: အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့ဒါရီဖြစ်ကောင်းတာလားမဖြစ်ကောင်းတာလ
1: ား
0: ဖြစ်တော့သူ့မှာဖြစ်ကောင်းတယ်မှလို့ဖြစ်တယ
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒါပြန်သူမသိလို့ဖြစ်တယ
1: ်
0: သဘောကျမသိလို့ဖြစ်တော့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသရဲမှာဒကာရမတွေကပတ်လိုက်ပါဦးဟုတ်လားအာတဝဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအာတဝ၄ပါးဝင်လာသဘောက
1: ျ
0: ဘောဂဝိဓုဝဒုက္ခဒေါမနသနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအာသောမလာဘူးလား ကာမသောဘဝသောဒိဋ္ဌာသောအဝိဇ္ဇာသောဆိုတဲ့အာသောတရား၄ပါးမလာဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီအာသောတရား၄ပါးကဒီညမှာလာသောကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီအာသောကြောင့်ဟောဒီဘက်ကငကူကရှိနေတဲ့အဝိဇ္ဇာပြန်ဆက်တယ
1: ်
0: အာသောသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားရင်းမိလားအာသောသမှုတရ
1: ား
0: အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียမဝိုင်းသေးဘူးလားနောက်တော့ကဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတော့ပေါ်ပြီ
1: ပ
0: ေါ်ပါရှင်းမလ
1: ား
0: အစကိုရှာတွေ့သေးတယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်သတ္တဝါအစငါပြေရှာမှုဘူးတဲ
1: ့
0: ရင်းနေလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့အစကိုရှာမှုတရားတော့တွေ့တယ်ကွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစတော့ရှာမှုရှင်းမလ
1: ား
0: တရားတော့ပုဂ္ဂိုလ်အစဘုဂုံစားကကြောက်လို့ဖြစ်နေမတွေ့နိုင်ဘူးလေသဘောကျလ
1: ား
0: ဘုဂုံစားကကြောက်လို့ဖြစ်နေတော့အစရှာပြည့်လ
1: ား
0: တရားအစတော့ငါသိပါတယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာစတာဘုဂုံအစတော့ငါမသိဘူ
1: း
0: ရင်းနေကြလားဘလောက်ကြီးအောင်ရှည်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြလားဒါပြန်တရားဓမ္မရင်နောက်တုံးကဘယ်လိုနေခဲ့ရကြုံးဆိုတာပေါ်သေးဘူးလ
1: ား
0: အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရကြောင့
1: ်
0: ဝိညာဉ်ကြောင
1: ့်
0: ဉာဏ်ရုပ်ကြောင
1: ့်
0: ဘာလကနာကြောင
1: ့်
0: ဖသကြောင
1: ့
0: ်ဝေဒနာကြောင
1: ့်
0: တဏှာကြောင
1: ့
0: ်ဥပါဒံကြောင
1: ့
0: ်အေးကာမဘဝပဲကာမဘဝကြောင
1: ့
0: ်ဓာတိကြောင
1: ့
0: ်ဇာမရဏအချိန်မှာဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါဒသဝိုင်းလာတာပဲဝိုင်းတော့အာသဝဝမ်းမလာဘူးလ
1: ား
0: အာသဝကြောင့်ဘာဖြစ်ပြန်လဲဝိညာဉ်ဖြစ်ပြန်တော့ကဲဝိုင်းနေဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်တော့ခင်ဗျားတို့နောက်တုန်းကနေခဲ့ရတာဤတိုင်းပဲလို့သာမှတ်ပြီဒီလိုဆရာကောင်းမှမတွေ့သေးဘူးဆိုဘယ်နေရာဖြစ်မယ်လို့မသိပါဘူး သိကြပါမလားနောက်တုံးကတပည့်တွေဘယ်လိုနေကြရတော့ဟောဒီအဝိုင်းပေါ်လျှောက်ပြေးဗန္ဓရခရီးတဲ့ရင်းပြီဗလားဘယ်မှာနေပါလိမ့်냐အဝိုင်းပေါ်ပြေးနေတယ်ဆိုတာသိကြဗလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်အများတို့တဏ္ဍာမာကုဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားကိုယ်စားလှောက်ပြီးကာလအဝိုင်းကြီးကိုရောက
1: ်
0: ဟောလိုက်မယ်တနေ့တည်းဟောလို့တော့မပြီးဘူ
1: း
0: ကိုဝိုင်းနေတာသိတော့မှဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတော့ပေါ်လာတယ
1: ်
0: ဘုဝိုင်းမပေါ်ရဲ့နောက်ဆုံးကဘယ်လိုနေခဲ့ရအဝိုင်းကြီးကြီးရရှေ့ကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေဖြတ်နည်းကိုမပြရင်ဘယ်လိုသွားကြမလဲကောင်းပြီဖြန်ပြီးပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ခမားတို့ဒီအဝိုင်းကသိမ့်ပြီးတဲ့ကာလသံဃာပြတ်ပြီမဆုံးနိုင်ဘူးလားရှင်းမလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြောင
2: ်ဆန္ဒတဲ့နတ်သမီးတို့အဒီမားနေတဲ့သဘောလေးကဝိဇာသူနတ်သမီးဘောင်ကိုတွေ့တတ်တတ်တဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကကျွမ်းနေတဲ့သဘောလေးကခုပါတယ်အင်းရှိယောဘတော်ကိုသင်္မိပူဇော်နေတဲ့ကုသိုလ်စေနာအုပ်စုကသင်္ခါရသောသင်္ခါရတရားတွေဖြုတ်ပြတော်တဲ့အခါယုံနာစီမှာမြုပ်နှံထက်ခဲ့တဲ့သံအင်တတ္တိလေးကတော့ကမ္မတတ္တိကံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီကမ္မတတ္တိလေးဖြင့်ယုဂဇုနတ္တမိဘဝရဲ့ပရိသန္တိအခိုက်မှရှိနေတဲ့သူကဩပပတိကပရိသန္တိဖြစ်တော့ပရိသန္တိအခါမှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီနဲ့အကြောင်းကျဆက်ဆက်ကြီးတွေကအကြောင်းကျဆက်ဆက်လိုက်ရတယ်။ခொနကခွင့်ကြောင်းမှတော်တော်ပြီးဆန်းသူမိတဲ့ကံကအကျိုးမပေးဘူးနော်။အင်းရှိယောဘတော်မှာသင်္မိဆိုနေတဲ့ကံလေးကအကျိုးပေး။အကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ခုဒီမှာအထက်ကရာရဲ့တမတ်ချက်ရ။အတိတေဘိသစ္စာစေဝပစ္စယသမုပ္ပန္နဓမ္မစာအတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးသစ္စုပ္ပန်ကြည့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုကြောင်းကျဆက်ပြီးလာလို့ရသွားပြီ။သို့တော့သူ့ကိုဦးစင်ကဒီနေ့တော့အကျိုးခံနေတဲ့သူကတော့ဘဝပေါင်းတော်တော်များများအထိရှိလို့ရပါတယ်။ကဘာပေါင်းတော်တော်များများအထိလည်းရှိလို့ရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပန်သဘောတရားလေးပေါ်လွင်ရုံသာသူ့တို့ဝါကွက်ပြီးပြောခဲ့နော်။ဒါပြင်းနဲ့သူကထူးခြားတဲ့နည်းတစ်ခုတော့ရှောက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့မျိုးစင်လေးကဒီသာသနာတော်နဲ့ရင်းနှီးအောင်အိန္ဒိယမှာရက်ချက်ဆိုင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့မျိုးစင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘဝတစ်ခုမှာတော့သူကကလမာကြီးဖြစ်ခဲ့တော့အဲဒီကလမာကြီးဘဝမှာကလာခိုးကြီးတို့လိုငိုခဲ့ရတာကိုယ့်လိုပြန်ဆက်လိုက်သူချင်းဝန်းနေနေသေးတယ်ဆိုပြီးသူကကြောက်။ပန်ကျနယ်မှာသူကကလာအမျိုးသမီးတို့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနယ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာမိမ့်မိန်သွားတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းခိုင်းရာဒီသားမှာလူလာဖြစ်ပြပြီးဆိုပြီးသူကကောက်မကုတို့ပြုတ်ပြီးစီတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဗမာမျိုးဘက်ကိုကုလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဗမာမျိုးသမီးဘဝကိုကုပြောင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပြင်လည်းသူတည်းဒီလောက်တည်းမပကဘဲနဲ့အတိဘက်ကိုအစိုက်ခင်းလိုက်တဲ့အခါကဘာပေါင်းတော်တော်များများအထိသူကတော့ရှုလို့ရခဲ့ပါတယ်သို့တော့သူ့ကြောင့်ဒီပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးနော်ဒါပြင်လည်းအနာဂတ်သွားလိုက်ရင်သူကတော့အနာဂတ်မှာယဟန်ဘဝကိုစီတောင်းထားပါတယ်နော်အနာဂတ်ယဟန်ဘဝမှာစီတောင်းထားတော့အနာဂတ်ဘဝနှစ်ခုလောက်မှာပဲသူကအဆုံးသတ်ရမှာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တာဒီလောက်တော့အိုနာတရေဒုက္ခပဲတည်းဖြင့်အနစ်ဆက်ခံရတဲ့တန်ត្រာခကြီးကိုနောက်တော့နှစ်ဘွားလုံးနဲ့အဆုံးသတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့အကြီးကြီးဝန်တက်စမကောင်းလားဒီကောင်းတယ်ဦးဇင်းနေချင်းတည်းချင်းမှအခုလုံးကျွတ်တော့နော်အဲ့ဒီလိုအကျိုးဒုတိယကြီးချက်ကိုတခြားကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးတရားပါရှိသေးမရှိတော့ပါဘူးပရိသန္ဓေဖမန်းထတဲ့နေရမယ်ဒုက္ခဒီမှအခုလုံးကျွတ်တော့မယ်ဘဝမယ်ဒုက္ခဒီမှအခုလုံးကျွတ်တော့မယ်နာရမယ်ဒုက္ခဒီမှအခုလုံးကျွတ်တော့မယ်သိရမယ်ဒုက္ခဒီမှအခုလုံးကျွတ်တော့မယ်ကျောင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ပူစီရတဲ့ဒုက္ခ၊ကိုစင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ဆင်းစင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ပြင်စွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခဒီမှာခွင့်လို့ရတဲ့တော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကြီးပါရှိတယ်မရှိတော့ဘူးဒီလိုအကျိုးဒုတိယကြီးကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့သာသနာတော်ကြီးမှလာတဲ့ဆုံဆုံးမှပြစ်တည်တာရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ရအောင်လိုက်နာပြီးပြင်တယ်သူကပေါ်မြန်အထောက်ကိုမကောင်းဘူးလားဒီကောင်းနေကဲဒီမှာမပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုပြောချင်တာလေးရှိပါသေးတယ်နော်ဒီတော့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြည့်လိုက်လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးအနာကကြည့်လိုက်လည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အတိဉာဏ်ကိုပြည့်စက်ပြိကဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အတိတ်မှာလည်းအကြောင်းအကျိုးသင်္ခါရတရားအစုပေါင်းသက်သက်ပဲရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကြည့်လိုက်တော့လည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသင်္ခါရအစုပေါင်းသက်သက်ပဲရှိတယ်အနာကကြည့်လိုက်လည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသင်္ခါရတရားအစုပေါင်းသက်သက်ပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ဒီအတိတ်ဉာဏ်ကိုပြည့်စက်ပြိကဉာဏ်ကောဘဏ္ဍကမေတ္တာတုဒ္ဓမှာလာနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကအနုဘကမ္မအရာဒိဋ္ဌိကိုပဲခွာနိုင်တဲ့သွန်အားရှိပါသလားလို့ယဉ်ရည်ရှိ။ဒါနဲ့တော့ဒီကိစ္စကလေးတို့ဘောပေါ့။ဟမ်ဒိဋ္ဌိကိုပဲခွာနိုင်တဲ့ပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိလား။ရှိပါတယ်သူလဲ။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကလည်းဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်လို့ဒီသစ္စာပရိကဉာဏ်ကလည်းဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်။အဲ့ဒီသွန်အားရှိပုံကိုသဘောပေါက်နိုင်ရင်အတွက်ဒီကြောင့်ကျောဆက်ပရိစ္ဆေဒသမုပ္ပါကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတူးတွေကိုဘုရားတို့ဒီကျောင်းကျောဆက်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုထိုးထင်းသိတဲ့အတွက်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတူးတွေကို သမောဟဝိနောဒိနေတဂရပရိစ္ဆသမုပ္ပဝေပင်အဖွင့်အံမျက်နှာ188 189မှာလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။နောက်တစ်ခါဥစဉ်တော့ဝိသောယိမေအတဂရဒုတိယတဲ့ဆံမျက်နှာ120မှာလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ပုံစံတူပဲ။ဒီနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ကြအောင်။တတဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏံတိဧဝံပိသတ္တအင်္ဂုထာတိဘာဝိနာရုခဘာဝပတ္တိဝိယကန္တနာနုပစ္စေတောဧကတ္တနိယောနာမ။အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ကြောင့်တတ်လည်းတဲ့ဖြစ်တဲ့စသည်ဖြင့်မျိုးစေကနေအညွတ်အညောင်းအညွတ်အညောင်းကနေအပင်အပင်ကနေပြီးတော့ပင်စီကြီးထွားလာပြီးတော့နောက်ဆုံးအတိအပွင့်နဲ့အဆင့်ကြီးအစီအစီရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံလုံးပဲသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲယုတ်ဒီနန်းဒီဟာယုတ်နံတန်တန်အစဉ်မပြတ်မဆဲပဲနဲ့အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဧကတ္တနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်နဲ့လာနေတဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ပဲအဲဒီယုံနာတန်တန်အစဉ်ကဘာလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့တန်တန်အစဉ်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်လာတယ်အကျိုးတရားတွေကိုအစွဲပြုပြီးအကြောင်းတရားတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးတရားတွေကထပ်ပြီးပေါ်လာပြန်တယ်ဒီအကျိုးတရားတွေကိုအစွဲပြုပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေကထပ်ပြီးတစ်ခါဖြစ်ပြန်တယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးတရားတွေကထပ်ပြီးပေါ်လာပြန်တယ်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ပစ္စုပန်အလုံးဆက်ကြည့်လိုက်တော့အကြောင်းအဆက်ဆက်အကျိုးအဆက်ဆက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဘဘကိုမြင်လိုက်တော့ယုံနာတန်တန်အစင်းကဒရန်နဲ့တန်းနေတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့နန်းနဲ့ပူပြီးရှင်းအောင်ပြောလိုက်လို့ရှင်းတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လမ်းနေတဲ့ယုံနာအစင်းဒီဒရန်နဲ့ဖြစ်နေတယ်မနောအခြေချင်းဆက်နေတယ်။ဆက်တယ်ဆိုတာမနောအခြေရင်းနှိစ္စလို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လမ်းနေတဲ့အခြေချဒီဒရန်နဲ့တန်းနေတယ်။ဘောရစိအတန်းကြီးဒရန်လို့ဆိုတာဘောရစိဒီကောင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အစင်တန်းအနေနဲ့တစ်ခုလေလို့ပြောတယ်။မိမိတရဝအတိတိမှာမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်အတန်းကတက်ခုဘုဘကတရဝမှာလည်းသူ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်ကတက်ခုဒီဘကတရဝမှာလည်းသူ့ယုံနာတန်တဲ့အစဉ်ကတက်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောချက်မှုမရှိကြဘူးနော်ကိုယုံနာတန်တဲ့အစဉ်နဲ့ကိုယုံနာအဲ့ဒီလိုအစဉ်တန်တန်းနေတဲ့သဘောကိုသိရင်ဧကတ္တနီးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဧကတ္တနီးကိုဉာဏ်တမ္မပတ္တတော်ဟိတုကလသမ္ပန္နေနဗောဓမာနတာတန္တနာတာအနုပိစေတဝဗောဓတော်ဥစေတအတိတ်တင်ပဇဟတိဉာဏ်ရင်းတမ္မယံယင်ဧကတ္တဏီကိုတမန်ကောင်းမှမှန်ကန်သာမှန်ကန်စွာပတ္တံတော်ရှုမြင်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဒေတုဖလာတမန်ဒေနအကြောင်းနှင့်အကျိုးဆက်ဆက်ခြင်းဖြင့်ဘုဒ္ဓမာနတာဖြစ်ပေါ်၍နေသောတန်တနာတာယုံနာတန်တာအခြင်းဤအနုပိစေတဝဘောဓတော်မပြမစဲဖြစ်ပေါ်မှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဥစေတာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိမှာကိုပဇဟတိပဲဆုံး၌ဤဥစေတာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့သောအားရှိဥစေတဒိဋ္ဌိဆိုတာကပင်ရင်ပြတော့တဲ့ခေါဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုစဉ်းလန့်ယုံကြည်နေတဲ့ဝါဒတို့တော့သိလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားတွေသင်္ချာရှိနေအကျိုးတရားကသင်္ချာရှိပြီးဆက်လက်ဖြစ်နေတယ်အကြောင်းကုန်မှလားအကျိုးကုန်မှာအကြောင်းတရားတွေကသင်္ချာရှိနေတယ်အကျိုးတရားတွေကဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေတယ်အကြောင်းတရားတွေခေါဟုတ်ပဲဒီဆက်ပြီးကျေကျေပြုနေရင်အကျိုးတရားတွေလည်းခေါဟုတ်ပဲဒီဆက်ပြီးဖြစ်နေတယ်ပြတ်သွားတယ်ရပ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအတိတ်ကနေပြီးတော့အနာဂတ်ကြီးတောက်လျှောက်ကြည့်လိုက်တော့အကုန်မြင်နေတော့ဘဝဆိုတာပခက်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်တင်ရပြတော့ပဲခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတော့မှားရင်းနေတဲ့ဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုဒီဧကတ္တနိကောကောင်းစွာမြင်ခဲ့လို့ချင်းပယ်ဆွနိုင်တဲ့သွားမရှိဘူးလားရှိပြီဒါဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဆွနိုင်တဲ့သွားတစ်ခုနော်ဒါပြင်းနဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်ပြီးတော့မိစ္ဆာပတ္တံတောဟိတုပလသံဗန္ဒိနဗုဒ္ဓမန္တတာတန္တနာနုပိစေတဧကတ္တကေနတောတတ္တဒိဋ္ဌိဥပတိယတိမိစ္ဆာမှန်မှယဉ်ရင်ပတ္တံတော်မြင်ခဲ့သည့်ဖြစ်တော်ခုနကကောင်းမှုမှန်ကန်စွာမြင်မှမှန်မှယဉ်ရင်ကြည့်တော်မြင်နေပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဝေတုပလသမ္မန္တေနအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆံခြင်းဖြင့်ဝိဒ္ဓမာနတာဖြစ်ပေါ်၍နေသောတန္တနံဥပိစေတတယုံနာတန္တံအစဉ်မပြတ်ဆဲခြင်းကိုဧကတကဟနာတော်တခုသည့်အဖြစ်ယူဆခြင်းကြောင့်သတ္တရာအတိတ်ထိန်သတ္တတဒိဋ္ဌိကိုဥပဒိယတိဆွေယူမြည်တတ်ဖြစ်နေတတ်၏မမယဉ်ရင်မြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်မပြတ်မစဲမှုတဘာဝတစ်ခုကိုတစ်ခုဒီအဖြစ်နဲ့တွန်းယူလိုက်ယူလိုက်လို့ရှိရင်သတ္တဒိဋ္ဌိကိုတွန်းပြီးကျွယ်ယူမိတာဖြစ်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲအတ္တဒီမပြတ်မစီးဘဲနဲ့အကျိခက်အခိုင်မာအနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတယ်ဘဝတည်ပြီမဲ့လို့ဒီအတ္တလေးမတည်ဘူးဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီအတ္တလေးဒီအမြဲတမ်းကြောင်းရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲခုနကဧကတ္တနိကိုပုံစံမှမမြင်လို့ဖြစ်တာယုံနာတန်တန်အစဉ်ဆိုတာကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လာနေတဲ့တန်တန်အစဉ်ပဲအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့လာနေတဲ့တန်တန်အစဉ်ကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်မကြည့်နိုင်တော့ အတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြည့်မြင်နေတဲ့အတွက်အတ္တလေးဒီတဲမှာရှိတယ်ဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူးနေတယ်လို့ဒီလိုတတ္တရဒိဋ္ဌိဘက်ကိုသွားဆွံ့မြည်ဆွံ့ယူမြည်ရတာဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဧကတနီးကိုသိခင်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်တယ်ဧကတနီးကိုမသိခင်တတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဧကတနီးကိုသိရတဲ့အတွက်ဘာလို့လဲဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်စသဖြင့်ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိသတ်ဓမ္မပဓမ္မတရားတွေကိုအကြောင်းနဲ့အပြောဆက်ဆက်ပြီးတော့သိဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဒီတော့ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိသတ်ဓမ္မပဓမ္မတရားကိုမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိပယ်နိုင်မှာမလားဒီတဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးတန်းလည်းနဲ့မညာဖွညာကိုဆက်နိုင်မှာမလားဩဒီနေ့ခေတ်ကတော့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိမပယ်ဘဲနဲ့မညာဖွညာကရနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကျောင်းကျိုးဆက်ပရိသတ်ဓမ္မပဓမ္မတရားကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွက်ဖို့ပြီးအောင်မကျင့်ဘူးကျင့်ဖို့လည်းမလိုဘူးတော့ပေါ်ရရှုနေတာပေါ်ရရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီကျောင်းကျိုးဆက်ပရိသတ်ဓမ္မပကလည်းမသိမသိဘဲနဲ့သူကမညာပုံညာရတယ်လားမရဘူးလားရတယ်လို့ဝန်ခံနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီသတ္တရာတိတိကြောင့်မှမပယ်နိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီမညာပုံညာရဖို့လိုပါမလားမလိုနိုင်ဘူးဒါသိပရိသတ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုနာနတ္တနည်းအဝိဇ္ဇာဒိနာပါဏာယထာတကလက္ခဏဝဟောဌာနနာနတ္တနိယောနာမအဝိဇ္ဇာမလည်းလက္ခဏရတပိစုပရံပရထံရှိသင်္ခါရမှလည်းလက္ခဏာရတာပြုစုပြန်ပြဋ္ဌာန်းရှိတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲဆင်းရဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဏယောသတ္တရဏဖတ်တာဝိရဏတဏဥပဒံဘောဇာတိကရမရဏခေါ်တဲ့ဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါအင်္ဂရတိမှာဆင်းရဲဆင်းရဲကိုယ်ပိုင်တဘာဝလက္ခဏာလေးတွေရှိတယ်ရတ္တလေးတွေရှိတယ်ပြုစုပြန်ပြဋ္ဌာန်းလေးတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်ပိုင်တဘာဝလက္ခဏာအတိတိကိုပိုင်းခြားမှတ်တတ်တတ်တာကိုနာနတ္တနီလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအဝိဇ္ဇာကတိဒ္ဓတဲ့သင်္ခါရကတိဒ္ဓဝိညာဉ်ကတိဒ္ဓရှိတခုစီတခုစီတလုံးစီတလုံးစီပဲလို့ညာနဲ့ခွဲခြားစစ်ချပြီးမြင်ရင်နန္ဒတာနီးကိုသိပြီးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ယံတမ္မာပတ္တံတော်နဝနဝနာဥပါဒတတနာတော်တတရာဒိဋ္ဌိမစခေတိယံယင်းနန္ဒတာနီးကိုတမ္မာကောင်းမှုမှန်ကန်စွာပတ္တံတော်မြင်နိုင်ခဲ့သည်ရှိတော်နဝနဝနာအတိအတိတော်သင်္ခါရတရားတို့၏ဥပါဒတတနာတော်ဖြစ်မှုကိုညာနဲ့ထွန်းဖော်ပြီးမြင်နေခြင်းကြောင့်တတရာဒိဋ္ဌိတတတာဒိဋ္ဌိကိုမစခေတိပယ်လို့နိုင်၏ပယ်ဆွနိုင်၏သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်စွန့်သွားနိုင်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြက်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြက်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အတိအတိအကြောင်းတရားတွေအတိအတိပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေအတိအတိထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်နေတာကိုယ်ပိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိတယ်ကိုယ်ပိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်အကျိုးတရားတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားပြီမဲ့လို့ဒီအကြောင်းတရားကိုအစွဲပြုပြီးဒီအကျိုးတရားကပေါ်လာတယ်ဒီအကျိုးတရားကိုအစွဲပြုပြီးအကြောင်းတရားတွေကထပ်ပြီးဖြစ်တယ်။ဒီအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားကပေါ်လာပြန်တဲ့ဆက်လေးဖြစ်။အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အပြစ်အပြစ်ထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်နေတဲ့အတွက်သတ္တရာဒိဋ္ဌိပယ်ဆွနိုင်တယ်။ဘယ်လိုပယ်ဆွနိုင်လဲလို့မေးတော့သူကအပြစ်အပြစ်ထက်ခါထက်ခါဖြစ်တယ်ဆိုတာကဟောင်းအဟောင်းချုပ်သွားမှအပြစ်အပြစ်တွေကထက်ခါထက်ခါဖြစ်။ဟောင်းတွေကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်။အပြစ်ကထပ်ပြီးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့လည်းသူကပြတ်သွားတယ်နောက်ထပ်အစ်စ်ထပ်ပြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုအစ်စ်အစ်စ်ထက်ခါထက်ခါဖြစ်လက်ပြက်လက်ဖြစ်လက်ပြက်လိုက်တဲ့လာနေတဲ့တန်တန်အစဉ်ကိုညံနဲ့မြင်အောင်လှမ်းပြီးကြည့်နိုင်တော့နန္ဒတ္တနည်းကိုသွားပြီးသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အတ္တလေးဒီဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းနေပါတယ်မြဲပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုဆွေးယူအောင်မလားမဆွေးယူတော့ဘူးဘဝတစ်ခုမပြောနဲ့စိတ်တခဏတစ်ခုကနေစိတ်တဲ့စိတ်တခဏတစ်ခုပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးယုတ်ခဏတစ်ခုကနေယုတ်ခဏတစ်ခုကြောက်နိုင်နေစွမ်းအားမရှိဘူးဒီယုတ်တွေဒီနန်းလေးကလွှဲရည်လေအတ္တဆိုတာဒီယုတ်ဒီခဏအိမ်ထဲမှာလက်ယူရှားဖွေကြည့်တော့လည်းမတွေ့ဘူးဘုရမခဏအိမ်မှာလက်ယူရှားဖွေကြည့်လည်းမတွေ့ဘူးယုတ်နန္ဒာရှိတယ်ဒီယုတ်နန္ဒီဟာလည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်နေတယ်အစ်စ်အစ်စ်တွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်သွားပြီးအစ်စ်အစ်စ်ထပ်ပြီးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်သွားပြန်တယ်ပြက်ပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်အစ်စ်အစ်စ်ထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်ဒီလိုအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်မှုကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အတ္တဒီအကျိခဲအမျက်ကြည့်နေတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆွေးယူပါအောင်မလားမဆွေးတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနန္ဒတ္တနည်းကိုသိရင်လေသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမပယ်လို့နိုင်ဘူးလားပယ်လို့နိုင်တယ်ဒါဒိဋ္ဌိကအနုပါဒါမှာမေတ္တာသုဒ္ဓါမှာလာတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့နေတဲ့စနစ်ကလေးတွေပေါ့နော်ကဲမိစ္ဆာပတ္တံတော်ဧကတန္တနာပဋိဒါဒဘိနတန္တနာဒေဝနန္ဒတ္တကေနတော်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဥပတိဟတိမိစ္ဆာမှမှယဉ်ရင်ပတ္တံတော်မြင်ခဲ့သည်ရှိတော်ဧကတန္တနာပဋိဒါဒတခုတည်းသောယုံနာတန္တအစဉ်နှင့်ကြာရောက်လျက်ရှိသောယုတ်တရားနတ်တရားကိုဗိနာတန္တနာတိဟောကွဲပြားသောတန္တန်ရှိတဲ့ကဲ့သို့နာနာတကနာတော်အတိအတိယူဆခြင်းကြောင့် ဥစ္စေတာအတိတ်တိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုဥပါဒိယတိဆွေယူမီယတာဖြစ်တတ်၏မမညွင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနန္ဒတဏီကိုမမညွင်သွားပြီးမြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပဲမြင်သွားတတ်တယ်ဘယ်လိုရင်လဲယုံနာတဏ္ဍအစဉ်တခုတည်းကြောက်ရွံ့နေတဲ့သဘောတွေကိုတဏ္ဍအစဉ်ကွဲပြားတယ်သူကခွဲခြားပြီးယူလိုက်တယ်ဒီဘဝဒီကိုစံနေဟိုဘဝဟိုကိုခံလိုက်မယ်မပြောကြဘူးတဏ္ဍအစဉ်ကတခုတည်းကိုနှစ်ခုခွဲပြီးယူလိုက်တဲ့အဖြစ်ပဲရှိဘူးလားဖြစ်တယ်ဒီဘဝဒီကိုစံနေဟိုဘဝကြိုင်ဟိုကိုခံလိုက်မယ်ဒီဘက်ကယုံနာနဲ့ဟိုဘက်ကယုံနာဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတော့နှစ်ခုခွဲယူလိုက်ခွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘဝဒီကိုယ်ဆံနေဟိုဘဝကြဟိုကိုဟိုကဝတက်တယ်ဒီဘဝမှာဒီကိုယ်ကပြတ်သွားတယ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပဲနိုင်သွားတယ်နောက်တနည်းပြောမယ်ဒီလောက်တုန်းကတော့တခါပြောခဲ့ပြီးပါပြီလူတွေလူပြည့်ရှင်ဥက္ခရာကြီးကလူတွေလူပြည့်ဝါဒကိုမရင်းခင်ဒီဘက်မှာကပ္ပပြဒနာဆိုတဲ့သာဝကိတ္တုပြီးခဲ့ဒီကပ္ပပြဒနာကတော့လူတိုင်းလည်းတော်တော်လေးများသွားတယ်ကလောင်လည်းတော်တော်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်လူကြီးများတဲ့အချိန်ခါကျတော့နောက်ပိုင်းလူတွေလူပြည့်ရင်းကြည့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီသာဝကိုတခါပြန်ပုံဟိတ်ခွင့်နဲ့အကြောင်းပေါ်လာကြတယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီကောင်းမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေလူပြည့်ဝါရနဲ့ကအဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်တော့မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနောက်ထပ်ပုံနှိပ်တဲ့ဒီကပ္ပပြဒနာကျမ်းရဲ့ဤတန်းမှာသူကဘာသာလေးသူကြကြလေးရေးထားတယ်ဒီကပ္ပပြဒနာကျမ်းနဲ့လာရှိတော့အယူဆများမှာရှင်းရှင်းယုံနာအစဉ်နဲ့တည်ရှိခဲ့တဲ့ရှင်းရှင်းရှင်ဥက္ခရာရဲ့အယူဆများတော့ဖြစ်ပါတယ်ယခုယုံနာအစဉ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ယခုရှင်းဥက္ခရာရဲ့အယူဆများမဟုတ်ပါတဏ္ဍအစဉ်တစ်ခုတည်းကိုတဏ္ဍနှစ်ခုခွဲကြပြီးယူလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်မတော့ဘူး။ဒါဆိုရင်ဧကတဏ္ဍနာပဋိဒတ္တဗိနတဏ္ဍနာဒေဝအနန္တံဂဟဏတော။တဏ္ဍတစ်ခုတည်းကိုတဏ္ဍနှစ်ခုပါလို့ခွဲကြပြီးယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစ္စေတာအတိတ်တိဥပါဒိယတိဥစ္စေတာအတိတ်တိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုဥပါဒိယတိဆိုယူမီယတာဖြစ်တတ်၏။ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုအကျဉ်းသွား။ဒီယုံနာစဉ်ကဒီမှာပဲပြတ်တယ်။ဟောယုံနာစဉ်ကဟောမတတ်တာဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်နန္ဒတ္တနည်းကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသိရင်လည်းသတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့နိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမသိခဲ့ရင်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတတ်ပြန်မယ်ဒါတော့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့ရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပယ်လို့ရင်အတွက်ဘာလို့လဲနန္ဒတ္တနည်းကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါပြောချင်တာနော်နန္ဒတ္တနည်းကိုသိဖို့လိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနန္ဒတ္တနည်းကဘယ်ဆံမှသိနိုင်လဲဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်နေကိုလက္ခဏာရတ္တပိစုပရပရထဏီအဖြစ်စနစ်တကျပုံစံမှန်ရှုတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်ပေါ်နေကိုကမချွေဘူး။လက္ခဏာရတ္တပိစုပရပရထဏဆိုတာကြားတော့မကြားဘူး။ထို့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိဘယ်လိုပဲနှုတ်လို့ရမလဲ။ဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြီးတန်တန်ရှိနေပါလိမ့်နဲ့မညာခွန်ညာကောင်ဘယ်လိုရမလဲ။ဒီနေ့ခေတ်ကတော့ရတယ်လို့ပြောနေတယ်နော်။ဒါကြောင့်သာကပဲမှားတယ်ခိကပဲမှားတယ်ဒါကတော့ဒီကကြီးကြီးဝေဖန်ရမယ်အပိုင်ဖြစ်ပါလေနော်ဘုရင်တို့ဘက်ကတော့တာဝန်ရဟောပြမှာပဲမှားတာကိုမှားတယ်လို့တော့ဟောပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဘုရင်ကတော့သဘောပေါက်မှားတာကိုလည်းမှားတယ်လို့ဟောပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောပေါက်ဘာကြောင့်မှားတာကိုမှားတယ်လို့မပြောရင်ပြောမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်မှားတာကိုလည်းမှားတယ်လို့မပြောရင်ပြောမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်နဲ့အမှန်ဘယ်လိုခွဲခြားလို့ရမလဲခွဲခြားလို့မရနဲ့ခွင့်ကြရနိုင်တဲ့ပုံစံတွေအတွက်ဦးဇင်းကတော့ဖော်ပြတာပါနော်။ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်3နီးကတော့အပြာပါရနီးပဲ။အပြာပါရနီးဆိုတာကဘာလဲ။အဝိဇ္ဇာယသင်္ခါရမယဥပါဒိတဘသင်္ခါရနာဝဝိညာဏအမေဟိတိဧဝမာတိပြာပါရပါဝအပြာပါရနယောနာမ။အဝိဇ္ဇာကလည်းငါးဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဖြစ်စီအပ်တယ်။သင်္ခါရကလည်းငါးဒီဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စီအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရစတဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါယသဘောတရားဒီမှာကြောင်းကြဗျာပါရမရှိဘူး။တနည်းအားဖြင့်တော့အဝိဇ္ဇာကလည်းငါသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်။သင်္ခါရကလည်းငါဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်စသဖြင့်ဒီလိုကြောင်းကြဗျာပါရမျိုးမရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုကြောင်းကြဗျာပါရမရှိမှုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်လို့ရှိရင်အဗျာပါရနည်းကိုသိပြီးနည်းတယ်။ဉာဏ်တမပတ္တောကရဏတကာရကတအဘဝဘောဓတောအတ္တဒိဋ္ဌိမဇ္ဇဟေတိ။ယံယင်အဗျာပါရဏီကိုတမန်ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာပတ်တန်တော်ရှုမြင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သောကာရကတာပြုလုပ်ဖန်ခြင်းနေသောအတ္တဤအဘဝဘောဓတော်မရှိခြင်းကိုဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖောက်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်အတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပယ်စွန့်နိုင်၏အတ္တဒိဋ္ဌိပယ်လို့ရသောအတ္တဆိုတာကတော့အကျဉ်းစားအပြင်ခွဲရန်ချက်လေးနှမျိုးရှိတယ်ပရမအတ္တဇီဝအတ္တပရမအတ္တဆိုတာကတော့ဖန်ဆင်းခြင်းပေါ့ခေတ်စကားနဲ့နားလည်လည်အောင်ပြောရင် ဇီဝအတ္တဆိုတာကတော့အဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တ။ဖန်ဆင်းနေတဲ့အတ္တရဲ့အဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တရဲ့အတ္တနှစ်မျိုးရှိ။ကုဋ္ဌိမတိအဘ္ဗရဏီကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်တင်္ခါရဖြစ်တာလည်းတွေ့တယ်။တင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာတွေ့တယ်။ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တာတွေ့တယ်။အဲဒီလိုတွေ့တဲ့အပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာကလည်းတင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်ပါတာမရှိဘူး။သင်္ခါရမှာလည်းဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြပါတာမရှိဘူး။မရှိတဲ့အဲ့အတွက်ဒီအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးရှိသေးလား။မရှိဘူး။သင်္ခါရကလည်းဝိညာဉ်လေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမရှိဘူး။ဒါတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကြည့်လိုက်တော့လည်းဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်ဘူး။သူလည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရား။သင်္ခါရကြည့်လိုက်တော့လည်းဖန်ဆင်းခံရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။သူလည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားပဲ။အဲ့ဒီနှစ်ဖက်လုံးမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲအကြောင်းပဲကြည့်လိုက်တော့လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးပဲကြည့်လိုက်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရအတ္တတစ်ခုမှရှာလို့မတွေ့ဘူးအကြောင်းတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လည်းအကျိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပြဘာရာမရှိဘူးအကျိုးတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လည်းအကြောင်းသာလည်းငါဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပြဘာရာမရှိကြဘူးနှစ်ဖက်လုံးမှာပြဘာရာကျင်းနေပြဘာရာကျင်းနေတဲ့အတွက်ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောရှိအောင်လားမရှိတော့ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးကိုဒီအဘ္ဗရဏီကိုပုံစံမှန်သိကြရင်ပယ်ဆုနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်အဘ္ဗရဏီကိုမသိကြရင်ဘာဖြစ်မလဲမိစ္ဆာပတ္တံတော်ယောတအတ္တနိဗ္ဗာန်ဘာရင်အဝိဇ္ဇာတိနံတဘာဝနိယမသိတော်ဟိတုဘဝတ္တအကနာတော်အကရိယာဒိဋ္ဌိဥပတိယတိမိစ္ဆာမှန်မှန်ယုံရင်တွားပြီးတော့သူကမြင်တယ်နော်မိစ္ဆာမမယဉ်ရင်ပတ္တံတော်မြင်ခဲ့သည်ရှိတော်ယဘာရီကြောင့်ကြပြပါရသည်အတ္တတိပိမရှိတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာဒီနာအဝိဇ္ဇာသာတော်တရားတို့ဤယောတဘာဝနိယမအသိတဘာဝနိယမသိတော်တဘာဝနိယမအဖြစ်ပြီးစီ၍နေတော့ယောဟေတုဘာဝအကျင့်အကြောင်းရဖြစ်သည့်အဋ္ဌိရှိတတထောအကြောင်းရအဖြစ်ကိုအကနာတော်လက်မခံနိုင်ခြင်းကြောင့်အဂရိယဒိဋ္ဌိအဂရိယဒိဋ္ဌိကိုဥပါတိယတိဆွေယူမိယတဖြစ်တတ်၏အဂရိယဒိဋ္ဌိဘက်ကိုယဉ်လဲသွားတတ်တယ်မှန်မှန်ယုံရင်မြင်ခဲ့တယ်နော်အဘ္ဗဘာရဏီကိုမမြင်ခဲ့ဘူးမှန်မှန်ယုံရင်လည်းလက်ခံမိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘာဖြစ်တတ်တယ်လို့မေးရင်တော့အဂရိယဒိဋ္ဌိဘက်ကိုယဉ်သွားတတ်တယ်အဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကပြုတော်လဲပြုသည်မမြင်ဘူးပြုတော်လဲပြုသည်မမြင်ဘူးဆိုတော့ကဘာပဲပြုပြုအကျိုးမပေးဘူးလို့ပြောခြင်းအဓိပ္ပာယ်ပဲနော်ပြုတော်လဲပြုသည်မမြင်ဘူးဆိုတဲ့အဂရိယဒိဋ္ဌိဘက်ကိုယဉ်လဲပြီးသွားတတ်တယ်ဆွေးမိဆွေးယူမိရတာဖြစ်တတ်တယ်ဒါလို့လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာမှလည်းသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြပ်ကြပါရာမရှိဘူးသင်္ခါရမှလည်းဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြပ်ကြပါရာမရှိဘူးတနည်းပေါင်းစုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့အတိအကြောင်းတရားလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဒီမှလည်းပိဿုဗ္ဗံအကြောင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရောတက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝိညာဉ်တွေကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြပ်ကြပါရာမရှိဘူးဒါကပိဿုဗ္ဗံဝိညာဉ်နဲ့ရောတက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝိညာဉ်တွေကလည်းအတိကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ်လာခဲ့ရင်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြပ်ကြပါရာမရှိဘူးနှစ်ဖက်လုံးမှာမရှိအလားတူပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကလည်းနောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဉ်နဲ့ရောလက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝိညာဉ်တွေကိုတို့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြပြပါတာမရှိဘူးနောက်အနာဂတ်မှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရောလက်လာတဲ့နောက်ဖတ်တာဝိညာဉ်တွေကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းကြားတွေပေါ်လာခဲ့ရင်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြပြပါတာမရှိကြဘူးနှစ်ဖက်လုံးမှာပြပါရကျင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပြပါရပင်ကျင်းမြင်ကျင်းတော့လေအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘာဝနိယမသိတာသဘာဝနိယမအဖြစ်ပြည့်စုံနေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုသဘာဝနိယမအဖြစ်ပြည့်စုံနေတဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုအဂဟဏလက်မခံနိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကလက်မခံနိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အတိအကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ရောလက်ရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ပိဿုဗ္ဗံအကြောင်းတရား၅ပါးဖြစ်တယ်ဒီသဘောမှာပြည့်စုံပြထောင်းနေတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံလေးကြောင့်နောက်အနာကမှာဝိညာဉ်နဲ့သရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရား၅ခုဖြစ်မယ်သူကလက်မခံနိုင်ဘူး။ဒါကသဘောဝနိယမပဲ။သဘောဝနိယမဆိုတာကဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားကဘောဂုတ္တာ။ဒါကသဘောဝပဲ။ဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားမရှိခဲ့ရင်ဒီအကျိုးတရားကိုမပေါ်လာဘူး။အဲ့တော့အကြောင်းတရားထင်ရှားရှိလို့အကျိုးတရားထင်ရှားပေါ်လာတာကိုသဘောဝနိယမလို့ဒီမှာပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာသူကပါလေသတ္တံပါရဂိနောဥဒ္ဓမူခတာသတ္တံပါရဂိနောလောင်းစာရှိနေတဲ့မိသည်မိညွန်ဟာဘယ်ဘက်ကိုတက်တယ်အပေါ်ကိုထုတ်တယ်ဒါတဘာဝနိယမနော်သတ္တံပါရဝါယုနောတိရိယကမဏအဆောက်အဦးနဲ့တကွအချံရံနဲ့တကွဖြစ်နေတဲ့လေသွားပြီဆိုလို့ချင်းဘယ်ဘက်ကိုသွားလဲဖီလာကန်လန်သွားတယ်တောင်သွားခြင်းတော့မယ်မြောက်သွားခြင်းတော့မယ် ရှေ့သွားခြင်းတော့မယ်အနောက်တော့သွားခြင်းတော့မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကက်လန်ဖြတ်သွားတယ်မိတို့ရဲ့သဘောကအပေါ်ကိုတက်လေတို့ရဲ့သဘောကကက်လန်ဖြတ်ပြီးသွားတယ်ဒါကသဘောဝနည်းရမှာပဲအဲ့ဒီသဘောဝလိုပဲတဲ့နော်ဒီနာတိတော်ယထာကပိစ္ဆုပ္ပန္နတာဟိတုဘောအဝိဇ္ဇာထင်ရှားတာပေါ်လာပါစေသင်္ခါရကဖြစ်ကိုဖြစ်သင်္ခါရတာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပါစေဝိညာဉ်ကဖြစ်ကိုဖြစ်ဒါကသဘောဝနည်းရမှာပဲဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမှလည်းသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ပြောတာမရှိဘူး။သင်္ခါရမှလည်းဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ပြောတာတော့မရှိဘူး။မရှိပင်မရှိပင်လည်းအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားပေါ်လာတာနဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားကထင်ရှားပေါ်လာတာ။သင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကထင်ရှားပေါ်လာတယ်။ဒါသဘာဝနိယမ။အဲ့ဒီသဘာဝနိယမကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။အဂရိယဒိဋ္ဌိကိုသွားပြီးသွားယူမိတာဖြစ်တတ်တယ်။အဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကပြုတော်လည်းပြုသည်မမြည်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြုလုပ်နေတဲ့ကံကိုပဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိမျိုးပဲ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီအပြာပါရနီးကိုလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားလို့ရတယ်။ဒီအပြာပါရနီးကိုသိခဲ့ရင်အတ္တဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲနိုင်တယ်အဂရိယဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲနိုင်တယ်သွန်အားရှိတယ်။ဒိဋ္ဌိစအနုပါခာမအယ။ဒိဋ္ဌိကိုပဲနှုတ်နိုင်တဲ့သွန်အင်းကြီးတွေနော်။ဒီသွန်အင်းကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိသတ်ဓမ္မကကိုသတိထကြတည်အောင်ရှိဖို့လိုနေတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုအယုံဓမ္မတာနီးနောက်နီးတစ်ခုဝိဇ္ဇာတိပါဏာကရဏေဟိသင်္ခါရတိနံယေဝတံဘောခိရတိဟိတတိအာဒီနဝိယနအင်းငယ်တန်တိအယံဧဝံဓမ္မတအနယောနာမအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်တနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်တယ်တခြားအကျိုးတရားပေါ်လာရုံဓမ္မတမရှိဘူးနောက်တနည်းစုပြုပြောမည်ဆိုရင်ပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အတိအကျတည်းကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့သတ္တနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်။တခြားအကျိုးတရားချီရဓမ္မတာမရှိဘူးတဲ့နော်။ဦးဇင်းတို့ဒီခိရနှုတ်ရည်နှုတ်ရည်ကနေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တတိခေါ်တဲ့နှုတ်တန်းနှုတ်ခဲဒါရီသာဖြစ်လာမယ်တတိပြီ။တခြားတစ်စုံတရားချီရဓမ္မတာမရှိဘူး။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့ဧဝံဓမ္မတာနိစ္စရကတော့အဝိဇ္ဇာတဏှုပ္ပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ခရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရောသတ္တနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကထင်ရှားဖြစ်တာကိုမြင်တယ်။သိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုသိရင်တော့ဧဝံဓမ္မတာနိကိုသိတယ်။သူဓမ္မတာနဲ့လျော်တဲ့အကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးကိုသိတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။အကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားထင်ရှားရှိပုံကိုသာသူကသိ။နောက်တနည်းပြောရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်။သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်တယ်။ဒီလိုသာသူကသိ။အဝိဇ္ဇာကြောင့်တခြားအကျိုးတစုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ဘူး။သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားမှတပါးတခြားအကျိုးတစုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ဘူး။ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တာလည်းတွေ့တယ်။တခြားအကျိုးတစုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ဘူး။အဲ့ဒီစနစ်ကိုသာသူကမြင်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲ။ယံတမပတ္တံတော်ပြည့်စုံနရောပတ္တောဖလဝဘောဓတော်အဟိတုကဒိဋ္ဌိသာအဂရိယဒိဋ္ဌိသာမဇ္ဇဟတိ။ယံယင်းဧဝံဓမ္မတာနေကောတမကောင်းဖို့မှန်ကန်စွာပတ္တံတော်မြင်ခဲ့သည်ရှိတော်။ပြည့်စုံနရောပတ္တောအကြောင်းနှင့်လျော်တော်အဖြစ်ဝလာဝဘောဓတော်အကျိုးတရားကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးသွင်းသိမြင်နေခြင်းကြောင့်အဟိတုကဒိဋ္ဌိကအဟိတုကဒိဋ္ဌိကို၎င်းအဂရိယဒိဋ္ဌိကအဂရိယဒိဋ္ဌိကို၎င်းပဇဟတိပဲဆိုနိုင်၏အဟိတုကကအကြောင်းကိုပဲတယ်အဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့လေသူလည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုပဲရင်တော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ပြောလိုတာပဲအကျိုးတို့ပဲအကြောင်းကျိုးပဲတာပဲအဂရိယဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတော်လည်းပြုသည်မမြင်ဘူးဆိုတော့အကျိုးကိုပဲလေဆိုပြီးနဲ့အကျိုးကိုပဲလိုက်ရင်အကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲပြီးတာဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းကျိုးနှစ်ခုလုံးပဲတဲ့ဝါရတိနော်ဒါကြောင့်သူကအဟိတုကဒိဋ္ဌိနဲ့အဂရိယဒိဋ္ဌိကိုပဲဆုနိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိတယ်ဘယ်လိုသွမ်းရလဲအကြောင်းတရားတွေနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရောသတ္တနာဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတိုင်းဖြစ်တယ်တခြားအကျိုးတရားဆုံးတရားမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့လျော်ကြီးတဲ့အကျိုးတာဖြစ်တယ်အကြောင်းနဲ့မလျော်တဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်တာကိုမတွေ့ရဘူးမတွေ့တဲ့အတွက်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပါပြီဆိုရင်အကြောင်းမရှိပါဘူးလို့ကြွယူနေတဲ့အဲဒီကတိတိကြီးကွာမကောင်းဘူးကွာသွားတယ်ပြုတော်လည်းပြုတယ်မမြည်ပါဘူးလို့ကြွယူနေတဲ့အဂရိယတိတိကြီးလည်းကွာကြမကောင်းဘူးလားကွာကြသွားပြီပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုပယ်နှုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ကျိုးဆက်ရှုခဲ့နော်မရှုခဲ့ရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးတွေပယ်နိုင်မှာမလားပယ်နိုင်ဘူးဒါဒိဋ္ဌိစအနုဘကမ္မဆိုတဲ့သေကလုံးလေးဟာဘလို့တာသွားနေတယ်ဆိုတာမေတ္တာသုတ္တမလားနော်ကဲနောက်တစ်ခုမိစ္ဆာပါတန်တော်ပြည့်စံနုရူပံဖလဘုန်တိအခေတဝါယတောကုတော်စီယတကတ္တိအတံဘဝခေနတောအဟိတုကဒိဋ္ဌိစေဝနိယတဝါဒိစ္စဥပါတိယတိမိစ္ဆာမှမှယဉ်ရင်ပတ္တံတော်မြင်ခဲ့သည်ရှိသောပြည့်စုံရူပံအကြောင်းတရားနှင့်လျော်သောဖလဘုဒ္ဓအကျိုးတရားရဲ့ရှိခြင်းကိုအဂေတဝါလက်မခံမူ၍ ယတောကုတောစီတဇုံတခုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ယတကတဲ့စီတဇုံတခုသောအကျိုးတရားဤအတ္တဘဝကဟဏတော်မဖြစ်သင့်ခြင်းကိုဆွေးယူမိခြင်းကြောင့်အဟိတုကတိထိန်စေဝအဟိတုကတိထိကိုလကောညတဝါဒင်္စာညတဝါဒကိုလကောဥပတိယတိဆွေးယူမိရတာဖြစ်တတ်၏လက်မခံနိုင်ဘူးအကြောင်းတရားနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဧဝံဓမ္မတန်ဤကိုသူကလက်မခံဘူးလက်မခံဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဖြစ်မှုကိုလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒဇုံတကုသောအကြောင်းကြောင့်ဒဇုံတကုသောအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကဘယ်လိုမှလက်မခံတော့လက်မခံမှုဆိုလို့ချင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခဒိဋ္ဌိနဲ့မြင့်တဲ့ဝါဒကိုသွားစွန့်မြည်နေတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အဲ့ဒီဒုက္ခဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းကိုပယ်တာ။အကြောင်းကိုလည်းသူကပဲမြင့်တာဖြစ်တယ်။မြင့်တဲ့ဝါဒကိုလည်းသွားစွန့်ယူမြည်တာဖြစ်တတ်တယ်။မြင့်တဲ့ဝါဒဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့အဝိဇ္ဇာမာနိပိဟေတုံမိနိယတတ္တာယတိလဂါဝီတိလဂါဝီသုက္ခသောဏိတတိဟိတေလခိရတိရာတိနိဘုဒ္ဓံတိတိနိယတဝါဒင်္စဥပါဒိယတိဝိညာဏပဉ္စထရဟံဒီမှာဖွင့်ထားတဲ့ဒီကစီရောကအဝိဇ္ဇာစတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားမရှိပြင်မလို့နိယတသဘောအပြည့်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တိလနန်းကနေထွက်ရင်ဘာထွက်မလဲဒီထွက်လာမယ်ဂါဝီမမကနေမွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လို့ရထွက်မယ်နော်မမကလို့ရထွက်တယ်နှမ်းကလည်းဖြစ်ထွက်တယ်နော်သုတ်သွေးကလည်းဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါဟာနိယတသဘာဝနိယမသဘာဝပဲလို့သူတို့ကဆွဲယူထားတယ်ဒီဝါဒဒီဆရာလက်ဖြစ်တဲ့ကရှိခဲ့တဲ့ဝါဒပါဒီနေ့ဒီဝါဒကိုဥစားပေးနေတဲ့ဝါဒသမားတွေလည်းမရှိဘူးလားသိကြပါရဲ့ဒါသဘာဝပဲအဲ့ဒီလိုနိယတဝါဒကိုသူကဆွဲယူမိရတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးဖြစ်တာကိုသူကလက်မခံဘူးဒါကြောင့်ဧဝံဓမ္မတာနိကိုသိခဲ့ရင်အဟိတုကဒိဋ္ဌိနဲ့အဂရိယဒိဋ္ဌိကိုလည်းပြန်လုပ်နိုင်တယ်မသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဟိတုကဒိဋ္ဌိလည်းသွားဆွေးယူမိရတာဖြစ်တတ်တယ်နိယရဝါဒကိုလည်းသွားပြီးဆွေးယူမိရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိပဲခွာရင်အတွက်တနည်းအားဖြင့်ဒိဋ္ဌိပဲလုံရင်အတွက်ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာဓမ္မပသဘောတရားတွေကိုဧကတအနိနန္ဒတအနိအဇာပါရအနိဧဝံဓမ္မတာနိခေါ်တဲ့နိလေနိချင်းသိဖို့မလိုဘူးလားဒါပါ
0: သော384ခုနှစ်ပြတုလဇန်၁၂ရက်2023ခုနှစ်နိုင်ငံတကာနှစ်သိကူနှစ်ဦးကာလဇန်နဝါရီလ၂ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်အဲ့တော့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာပေါင်းစည်းသွားကြတယ်တတော်အရေးဟာတွေ့ဆုံတာကတော့ဟိုတလောက်ကြီးအရေးမပါဘူးပေါ့နော်ဥပမာမဲ့ယထာစီရင်တွေ့ဆုံကြတာရှိတယ်ပတ်စကားပေါ်မှာတွေ့ဆုံတာရှိတယ်ခီးသွားတာတူးလို့လေးမြန်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံတာရှိတယ်သို့တော့တွေ့ဆုံရုံကဥပောင်းခြင်းဆိုမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လူတွေဟာသရဝါတွေဟာဥပောင်းတယ်ဆိုဘာကြောင့်ဥပောင်းပါတာလဲတွေ့ဆုံယုံနဲ့ဥပောင်းသလားလို့ဆိုတွေ့ဆုံယုံနဲ့မပူပောင်းဘူးတွေ့တာတွေ့တာပဲအဲ့တော့ဥပောင်းသွားတယ်လို့ဆိုတာဟာဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဥပောင်းရတယ်လဲဆိုတာကိုဘုရားပဲလို့ဟောတယ်လဲဆိုတာကိုနိုင်မသားကြဘူးလို့နော်မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းရှာပြထားတယ်ပူပေါင်းတယ်ဘာကြောင့်ပူပေါင်းတယ်လဲဓာတုသောပိခွေတတ္တတန်တန်တန်တီဒီစကားလုံးလေးနဲ့စပြီးသုံးတာဖွင့်ပါဓာတုသောဆိုတာဒီနေရာမှာဓာတုဆိုတာ element ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နေသဘောထားကိုလူရည်ရတဏမှာရှိတဲ့စိတ်နေသဘောထားအစ္ဆတယစိတ်ဆန္ဒကိုဓာတုလို့ပြောတာဒီမှာနော်ဓာတုလို့ခေါ်တိုင်းဟိုဒီတိပဲမရဘူးနော်ဒီတုတ်တံမှာအထူးဓာတုသောဆန္ဒအစ္ဆတယဆန္ဒဆိုတာအကြိုက်တူတယ်စိတ်ထားခြင်းတူတယ်အ အတွေးတူတယ်လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပူပေါင်းနေဆိုတာဟာစိတ်ဆန္ဒချင်းတူမှပူပေါင်းလို့ရတာလေစိတ်ဆောင်ချင်းမတူလို့ရှိရင်ပူပေါင်းမှုမဖြစ်ဘူးတွေးဆမှုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာလောကမှာလူတွေဟာအပေါင်းအသင်းဖွဲ့တာပဲဖြစ်စေဟုတ်လားပူပေါင်းကြတာတွေဟာစိတ်ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းကြတာလို့ဒီလိုမှတ်ရဓာတုကိုအစ္ဆတရားပမာရီလည်းပဲဒီအစ္ဆတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးကြတယ်ပေါ့နော်ပါဠိစကားလုံးအစ္ဆတရားဆိုတာအဓိအာတရားအတွေးအမြင်အယူအဆခံယူချက်စိတ်ဆန္ဒအဲ့ဒါကိုအစ္ဆတရားလို့ခေါ်တာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒဆန္ဒချင်းတူရင်ပေါင်းကြတာပဲလေသူကပူပေါင်းမှုဆိုတာဆန္ဒချင်းတူကိုယ်ကပဲပရဟိတလုံတဲ့လူတွေဆိုရင်ပရဟိတလုံချင်တဲ့ဆန္ဒချင်းတူလို့ရှိရင်ပရဟိတဖွဲ့တယ်ပါသွားတာပူပေါင်းလိုက်တာအင်းမူရင်းစေဝါကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအပြောကျူးကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကလည်းပူပေါင်းမိသွားတာပဲစပေးကြံကမှာပါဏသဟယလို့ခေါ်တယ်တောက်ဖို့တောက်ဖက်ကြည်လည်းပူပေါင်းသွားတာခေါ်တာပေါ့ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းတာဆန္ဒတူတဲ့အခါကျတော့အလုတ်တူသွားတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒတူမှုဟာအဓိကစိတ်နေတဲ့ဘောရနဲ့စိတ်ဆန္ဒတူညီမှုဟာအဓိကသူကလည်းတာဝါဒနာပါတယ်ကိုကလည်းဝါဒနာပါတယ်ဥပမာပဲပြောကြတယ်လေအခုအနုပညာလုံးလုံးတယ်ဆိုတာဒီပညာဝါဒနာပါတဲ့လူတွေပေါင်းတာပဲလေအတိမုတ်ဝါဒနာပါရင်အတိမုတ်ဝါဒနာပါတဲ့လူတွေပူပေါင်းကြတာအဆိုကအယေတိဝါဒနာပါတဲ့လူကလည်းအဆိုကအယေတိသမားတွေပူပေါင်းမှုဖြစ်တာပဲလေတွေ့ဆုံမှုဆိုတာတော့ပွဲလမ်းသွင်းရှိတဲ့အခါမှာဆုံမိတဲ့အခါဆုံမိတယ်ဒါပေမဲ့ပူပေါင်းမှုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနော်ဒါကြောင့်မို့တွေ့ဆုံခြင်းနဲ့ပူပေါင်းခြင်းပူပေါင်းခြင်းဟာဘာကြောင့်ပူပေါင်းလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအတိတ်တော်မှာရှင်းပြတာဒါလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်လောကလူတွေဆိုတာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေကြတာဖြစ်တယ်လေတူတယောက်တည်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘောင်းတင်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာသူနဲ့ကိုနဲ့ဘလောက်ပဲဝေးဝေးဆန္ဒတူလို့ရှိရင်အဖွဲစည်းနဲ့ဖြစ်စီအလုံးနဲ့ဖြစ်စီပူပေါင်းကြတာပဲပူပေါင်းမှုပါဖြစ်လာတယ်ဘယ်နေရာမဆိုပူပေါင်းမှုဖြစ်လာတတ်တယ်ဆန္ဒတူလို့ပူပေါင်းနေအစ္ဆတရားတူလို့စိတ်တွေသဘောထားချင်းတူလို့ပူပေါင်းတယ်ဆိုတာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဓာတုသောတတ္တသတ္တန္တံတိဓာတုသောအစ္ဆတယစိတ်ဆန္ဒအလိုအားဖြင့်တတ္တတ္တဝရိဟာသတ္တန္တံတိပေါင်းစုံပူပေါင်းမိကြတယ်သမင်တိဟုတ်လားညီညွတ်စွာရှင်းတွေ့ကြတယ်သူတို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုချက်ဖွင့်ထွင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိနာတိမုတ်တိကဟိနာတိမုတ်တိဂိဟိတတ္တိတန်တန်တန်တိသမင်တိဟိနာဆိုတာအောက်တန်းကြတဲ့မမြင့်မြတ်တဲ့ကိုခြင်းတရားကဲမှာတမိုးမရှိတဲ့အောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်ဤအတိမုတ်တိဆိုတာနှလုံးသွင်းဆန္ဒကနဓာတုလို့ဆိုတာဒီဒီမုတ်တိကိုပြောတာပဲအစ္ဆတရားကိုပြောတာနော်ဒီမုတ်တိနဲ့အစ္ဆတရားနဲ့တူဒီမုတ်တိဆိုတာသူ့အချိုက်ကိုယ့်အချိုက်သူ့ဆန္ဒကိုယ့်ဆန္ဒသူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင်အမြင်ချင်းတူရင်ပေါင်းတာပဲဆန္ဒချင်းတူရင်ပေါင်းတာပဲအဲ့ဒီမှာဟိနာဓိမုတ်တိကာအောက်တန်းကြတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာဝါသနာပါရာချင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့သူလိုဝါသနာတူတွေနဲ့ပဲပုံပေါင်းနေအတောက်စားဝါသနာပါတဲ့သူကအတောက်စားဝါသနာပါတဲ့သူနဲ့ပေါင်းတယ်
3: ပညာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပညာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်လူမှုရေးလှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူမှုရေးလှုပ်သူတွေနဲ့ပူပေါင်းကြတယ်တော့ကရေးချီးချီးအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပူပေါင်းမှုတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်စစ်စားမှာငါဟာဘယ်သူနဲ့ပူပေါင်းသလဲငါရဲ့ပူပေါင်းမှုစိတ်တွေသဘောထားဟာမွန်မြတ်တာဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့စိတ်လေးတော်ရဟုတ်ကဲ့လားအတိမုတ်ထိနှလုံးသွင်းတရားလို့ပြောစိတ်ထဲမှာကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေရာမှာအစ္ဆတရားအတိမုတ်ထိဆိုရယ်ဒီပါဠိစကားလုံးเนี่ยအတူတယ်မြတ်စွာဘုရားကပထမမကောင်းတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်နေတော်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့သူ့လိုအောက်တန်းကြပြီးတော့စိတ်နေတော်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ပူပေါင်းနေတယ်တခါစိတ်ဆန္ဒမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့လိုပဲစိတ်ဆန္ဒမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းတယ်။ဒီနှစ်ခုကဟိုဖြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ပူပေါင်းလို့မရဘူး။နော်။စိတ်ထားယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းပဲပေါင်းလို့ရတယ်။စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အဲ့ဒါကိုဗမာလူပြောတဲ့အခါမှာဗမာစာပေထဲမှာအသုံးလေးတစ်ခုရှိတယ်ခောတိနာခောတော့တမဏိနာတမဏောဆိုရှင်းတော့သုံးကြတယ်ပေါ့နော်ခုခေတ်တော့သုံးတာနေသွားတယ်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခောတိနာခောတော့ဆိုတာနွားဟာနွားလေးနဲ့ပဲပူပေါင်းတာပဲနွားကစိတ်နဲ့မပူပေါင်းဘူးနွားနွားချင်းပဲပေါင်းဆောင်ခြင်းပူပေါင်းခြင်းအကြီးကနွားနွားနဲ့ပဲပူပေါင်းတယ်။တမဏိနတမဏော

ယဟန်ကလည်းရဟန်းနေတယ်ပဲပူပေါ့မယ်ကောဏိနာခောတော့တမဏိနာတမဏောဆိုတာဝါဒနာတူရာစိတ်ဆန္ဒတူရာပူပေါင်းကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို၃နှစ်ဆက်ကလုံးအဲ့ဒါရှင်းတော့ကတော့၃တတ်တယ်အဲ့ဒီရှင်းစာဥဒိတယ်မှာပါတတ်တယ်ကောဏိနာခောတော့တမဏိနာတမဏောဆိုတာပါဠိစာပေရတဲ့အသုံးအနည်းတစ်ခုပေါ့ဆိုလိုတာကတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတယ်စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့လူတွေကစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်ပမာဒကံနဲ့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဝါဒနာတူရာပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေတ်လူတွေပို့နာလဲလားသို့တော့ဝါဒနာဆိုတဲ့စကလုံးကဣဇာတရားနဲ့မထုတတ်ဘူးအဲ့ဒါတတိထားဖို့လို့တယ်သို့တော့လူတွေနာလဲနေတာဝါဒနာဆိုတာအထုံရနေခြင်းလို့သူရဲ့ literal meaning ကအထုံရနေခြင်းလို့ဆိုလိုတယ်အထုံရနေတယ်ဆိုတာဥပမာမယ်ကိုဝတ်တဲ့အဝတ်စားတွေမှာပြုတ်လုံးထဲထားရင်ပြုတ်လုံးအနံ့ဆွဲသွားရှင်မွေးထဲထားရင်ရင်မွေးအနံ့ဆွဲသွားအဲ့ဒါကိုအထုံရတယ်လို့ခေါ်တယ်။အယက်ပလင်းဟာအယက်တွေတုံးပြလိုက်တော့လည်းပဲအနံ့ချမ်းတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဝါဒနာလို့ခေါ်တာ။နော်။ငပိပလင်းဆိုရင်ငပိငပြရေးပလင်းကိုငပြရေးချက်ထားတဲ့ပလင်းဒီငပြရေးဒီကုံသွားလည်းပဲငပြရေးအနံ့ချမ်းတယ်။ဝါဒနာရဲ့အတိပဲကိုပြောပြတာနော်။ထို့တူပဲလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးမှာယဟန္တာဖြစ်လို့လောဘတောင်းလောဘကိုပယ်လိုက်တာတောင်းမှပဲသူကလူချင်းနဲ့အဆုံးကပြတယ်သူအဲ့ဒါဝါဒနာလို့ခေါ်တယ်ဆဲတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတကယ်တော့ဒေါသနဲ့ဆဲတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝါဒနာပါလို့ဝါဒနာဖြစ်နေလို့နှုတ်ကြိုးနေလို့ဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတာတောင်းပြင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါဝါဒနာလို့ခေါ်တယ်ပုရသပေထဲမှာရှင်ပိဋိဏဝိဆာဆိုတာရှိတယ်သူကပြမနာလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့လူမျိုးတွေကိုအောက်တန်းနောက်တန်းစမ်းလို့စိတ်ကထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူပဲတွေ့တယ်သူကအပေါ်စီးနဲ့ပြောတယ်ဟဲ့ငယုံမဟဲ့တူယုံမဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်သူက

တော့လိုက်တော့လေအယဉ်နံချမ်းနေရစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမှာဝါဒနာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ပမစကားမှာဘယ်လိုပဲသုံးသုံးပါဠိရလာတာဆိုပါဠိအသုံးကိုသိချာနားလည်အောင်လို့ရှင်းပြတာနော်အခုကဝါဒနာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ဆန္ဒဣဇာတယနှလုံးသွင်းစိတ်ဆန္ဒဣဇာတယဆန္ဒခြင်းတူတယ်စိတ်ဆန္ဒခြင်းတူတယ်ပမာရောလို့လည်းပြောလိုက်ဝါဒနာတူတယ်ပေါ့ဝါဒနာတူတယ်လို့ပြောတာဒါလွယ်ပြောတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာအဲ့ဒီမယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းတဲ့ဘက်မှာစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းနဲ့ပူပေါင်းရတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပူပေါင်းရတယ်ဒါလောကကြီးတဘာဝကိုခြုံငုံကြည့်တာကိုပြောတာဒီတိုင်းပဲဟုတ်လောကကြီးမှာခရုလိုက်ခရုလိုက်သူအုပ်စုတွေအများရှိတယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့အုပ်စုဖြစ်နေလဲ။ဆန္ဒတူကိုအုပ်စုဖြစ်နေတယ်။တပြားကိုင်းကလည်းပဲတပြားတိုက်ဖို့ဝါသနာပါတဲ့လူတွေပေါင်းတာပဲ။ကပိုင်းတိုက်တွေကလည်းကပိုင်းတိုက်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတာပဲ။ယက်သမားလည်းယက်သမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းတာ။မူရစေသုံးတဲ့လူကလည်းမူရစေနဲ့ပဲသုံးတာ။သူရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားသဘောကမကောင်းတဲ့ပဲကိုပြောလို့ရတယ်။အကောင်းတဲ့ပဲကြတော့ရောအေးတရားနာတဲ့ဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ သွားပေါ်လာပဲတုတ်တယ်နော်ပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ပဲပူပေါင်းတယ်သူတိသနာဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတိသနာလုပ်ငန်းမှာပူပေါင်းကြတယ်တော့လောကကြီးဟာချုံငုံပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်နေကြတယ်တို့ဆိုလိုတာเนาะတခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဓာတုသောပိခွေတတ္တတန်တန်တန်တီရဟန်းတို့သရဝရီဆိုတာစိတ်ဆန္ဒအယပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားပြောတာဆန္ဒတူရပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်ဟိနာဓိမုတ်တိကအောက်တန်းကြတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့နှလုံးသွင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိနာဓိမုတ်တိကေဟိသူ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့အတွေ့အခေါ်အယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပေါင်းကြတယ်။ကလျာဏဓိမုတ်တိကကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကလျာဏဓိမုတ်တိကေဟိကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပူပေါင်းကြတယ်။ဒီသုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားတချို့သုတ်တန်တွေမှာချဲ့ဟောထားတာရှိတယ်။တို့ရင်ကြောက်ပြရတော့ဒါပဲဥပမာတရတရားနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရတရားနေပါတဲ့လူနဲ့ပဲပေါင်းတယ်တရတရားကောင်းတဲ့လူနဲ့သူပေါင်းလို့မရဘူးစိတ်ဆန္ဒချင်းမတူတရတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပို့ကြပို့ပြီးတော့ပေါင်းတယ်ပို့ပေါင်းတယ်ကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုကျင့်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါင်းကြတယ်။ကိုကျင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုကျင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းပူပေါင်းကြတယ်။သူဆိုတာပဲ။သူတအကြံမြင့်ဘုသူတမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့လိုနှလုံးရင်းတုံညင့်မဲ့ပေါင်းတယ်။အဲဒီဘောသူတအကြံမြင့်သည်သူတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကြံမြင့်သူတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းပေါင်းတယ်။စဉ်းစားဉာဏ်နဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစဉ်းစားဉာဏ်နဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲပေါင်းတယ်။စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲပေါင်းတယ်။အဲ့တော့ဗမာရီနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝါသနာတူရပေါင်းတယ်လို့ဒါဗမာအသုံးနဲ့ပြောတဲ့စကားနော်။အဲ့ဒါကိုအမှန်ပြင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆန္ဒတူညီရပူပေါင်းကြတယ်လို့ဆိုလိုတယ်။စိတ်ဆန္ဒတူညီမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပေါင်းကြတယ်။အဲ့တော့ကမှဒီလိုဟောထားတာနော်ဒီဟောထားတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအခုပစ္စုပန်အခြေအနေမှာလည်းပဲဒီပူပေါင်းမှုတွေကဒီရှုတော့ငါပဲဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိသူချင်းပူပေါင်းတယ်
မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒဝါဒနာတူရပူပေါင်းနေဆိုတာခဏိခေတ်မှာလားမဟုတ်ဘူးအတိတ်သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်နေအဲ့တိုင်းပဲဒါဖြင့်အတိတ်ကနဲ့အခုဘဝသာပူပေါင်းလာတဲ့သမုံနောင်လာလက်တန့်ခေတ်တွေမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲနော်ဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲအတူတည်းရဲ့ပူပေါင်းမှုကစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းကြမယ်လို့အဲ့ဒီမှာဓာတုတန်ယုတ်တဆိုပြီးတော့တန်ယုတ်တနိဂေမမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရားတွေဟာအမှန်တမ်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော်အလုံးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးမဟုတ်ဘဝပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဟာတွေပါဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာမှာ level 2ခုရှိတယ်လို့မှတ်တာသမုဒိသစ္စာ level ပရမတ္ထသစ္စာ level level နှစ်ခုနဲ့ပြောအောင်သမုဒိသစ္စာဆိုဩအများအတိမပြုတ်ထားတဲ့အများကအတိမပြုတ်လို့မှန်နေတဲ့အမှန်တရားကိုသမုဒိသစ္စာကျင့်ရတဲ့ consensus ပဲပြောတာ consensusအလုံးကသဘောတူပြီးသတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒါသမုဒိအဲ့ဒါကိုလည်းအမှန်တရားလို့ပြောလို့ရတယ်သို့သောပရမတ္ထသစ္စာ ultimate truth ကြတော့သမုဒိသစ္စာကအမှန်လို့ပြောတာအစင်းမြင့်လေးပဲရောက်တဲ့အခါအမှားဖြစ်သွားတယ်အမှန်မဟုတ်တော့ဘူးအကျဉ်အတုလေးပဲနဲ့သူမှန်တယ်ဘုရားမဲ့သဝတိသစ္စာ level နဲ့ဘာတွေဟောတော့ဘုရားကအေးလူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးပညာရှိကိုပေါင်းရမယ်သင်တော်ရဲ့အရာမှနေရမယ်ပို့သူတာစီဝူရမယ်မိဘကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးရမယ်မိဘကလည်းသားသမီးတွေကိုဆောင်ရှောက်ရမယ်မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ရမယ်ကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်ရမယ်ဆိုမင်္ဂလာတရားတော်တွေကိုဖော်ဆောင်ပေးတာသဝတိသစ္စာ level နဲ့ဖော်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါပရမတ္ထသစ္စာ level မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နားလဲဖို့လို့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းမြတ်တဲ့ရက်လက်မထွက်ဘူးမပေါင်းရဘူးသူ့ဟာနဲ့သူသူ့လည်းပဲနဲ့သူသူ့အဆင့်နဲ့သူသွားရအောင်အဲတရားဟောတဲ့အခါတော့လိုင်းတန်ရှင်းသုံးတဲ့အခါတော့သူ့လည်းပဲနဲ့သူသွားအောင်နော်လေဝဲချင်းသွားပြီးတော့မရောထွေးရဘူးဒါကလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လောကမှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရသတ်မှတ်ထားတဲ့ level တစ်ခုသစ္စာလေးပါးကိုဟောတယ်အဲသမုဒိသစ္စာမှာပြိပတ်ဝတ္တရားအသိဝတ္တရားဘောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးလူမှုရေးအဲ့နောက်ပဲရဲ့အချင်းချင်းလိုက်နာရမယ်ဝတ္တရားအလုသမားနဲ့အလုရှင်လိုက်နာမယ်ဝတ္တရားရဟန်းတန်ခါနဲ့လူ့အကြောင်းလိုက်နာမယ်ဝတ္တရားလေတိအင်္ဂလာချီဟောဘုန်းကြီးနဲ့လူလေတိအင်္ဂလာချီဒါကတော့ခရစ်ယာန်အသုံးမှာဂလာချီဆိုတာဘုန်းကြီးလေတိကလူ့အကြောင်းအလူ့အကြောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေးဆိုတာဒါရီကသမုဒိသစ္စာလည်းပဲပြောတာဒါကဘုန်းကြီးတာအရဟံတန်ကသဝတိသစ္စာလေးပါပြောတာအဲ့ဒါကိုဖောက်ဖျက်လို့လည်းမရအမိပါဆိုမှအဖေပါဆိုမှဇနက်လူနဲ့သွားတန်းထုတ်ထားလို့မရဘူးတဲ့အမေကအမေပဲအဖေကအဖေပဲညီကောင်မောင်နှမလည်းညီကောင်မောင်နှမပဲစရင်းသာဖျက်လို့ရမယ်တဘဝအနေထားဖျက်လို့မရဘူးကျင်းအေးကိုဖျက်လို့မရဘူး။ဆိုပါဆို။သာသမုဒိသစ္စာလည်းပဲကိုပြောတာ။အဲပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲကြတော့အဲ့ဒီ discrimination ဆိုဒီကန့်သတ်ချက်တွေအကုန်ဖြုတ်လိုက်တယ်။အမေရောလောရမယ်ကိုတရား၊အဖေရောလောရမယ်ကိုတရား၊မိသားစုပေါ်လိုက်တာမယ်ကိုတရားစာ။ဒါတွေရှိတော့အဲ့ကြတော့အလုံးကယုံနဲ့နာနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကပရမတ္ထသစ္စာ level လို့ခေါ်တယ်
အဲ့ဒါကပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်တာအရုံးဆိုနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရအတွက်စဉ်းမြင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သူတို့တော်မှဆက်ဆံရေးကြတော့သမုဒ္ဓိ level နဲ့ဆက်ဆံရတယ်အတိညာကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာ level နဲ့သွားရတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့လိုသွားနေတာပဲလေအဲ့ဆိုရတရားဟောနေတာတချို့ကသမုဒ္ဓိသစ္စာလည်းပဲအနည်းဟောတာရှင်တို့လူမိုက်ကိုမပေါင်းသိရဘူးလူမိုက်ကိုပေါင်းသိလို့ရှိရင်ဒီလိုဆိုးကျိုးတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာဒါသမုဒ္ဓိသစ္စာလည်းပဲပြောတာတော့ပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲကြတော့လူမိုက်ဆိုလည်းမရှိဘူးလူလိမ္မာဆိုလည်းမရှိဘူးရှုံးနေတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ရှုံးနိုင်ဖို့မအောင်သက်ဆက်ဆက်ရေးမလို့ရဘူးဆိုသူကနားမလဲရူပခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာသင်္ကြန်ခန္ဓာသင်္ကြန်ရခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုမပေါင်းသိရဘူးဆိုသူကနားမလဲဒါပရမတ္ထသစ္စာလည်းပဲပြောတဲ့စကားတွေအဲ့ဒါကြတော့နားလဲဖို့ပရမတ္ထသစ္စာအဆင့်သမားတွေကနားလဲရမှာအဲ့ဒါဒါအသိဉာဏ်နဲ့ပဲသိရတယ်အသိဉာဏ်နဲ့သိတာလူလောကမှာတုံချလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတလေကြတာစင်ញံ level တို့ခေါ်တယ်။ဘာအတွက်အစင်ញံ level ဟောတယ်လဲ ultimate reality ultimate truths ဘာအတွက်ဟောတာလဲ။ရှင်ထဲမှာဆွဲလန်းနေတဲ့တွတ်တမှုကိုဖျောက်ဖို့တွတ်တမှုတွေတမဲမှုတွေမုန်တိမှုတွေမဖျောက်နိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးသူကတဏှာဟောကလွတ်ဖို့မရှိဘူး။အော်တဏှာဟောကလွတ်ချင်လို့ရှင်ဘာလို့အောင်အမေဆိုတဲ့အမေလို့သိတဲ့အသည့်ရစားဖြောင်းအဖေလို့သိတဲ့အသည့်ငါကိုငါညီမစတဲ့ဒီလိုအတွေးတွေကစားဖြောက်ပြီးတော့ရှုံးတဲ့နန်းမျိုးပဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့ကြမှာဖြောက်လို့ရအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာ level ကတည်းကစောဖြာဟောတယ်လို့လို့မှတ်ရမှာအဲ့တော့သူ့ level နဲ့သူသွားတယ်လို့မှတ်တာ level နှစ်ခုစလုံးဟာသူ့ဆင့်နဲ့သူမှန်နေလောကထဲမှာနေရင်သမုဒိသစ္စာ level နဲ့ပဲနေရမယ်သိတဲ့အခါမှာပရမတ္ထသစ္စာ level နဲ့သိရမယ်ပရမတ္ထသစ္စာ level နဲ့မသိနိုင်ရင်တွတ်တာမှုတွေတာသေးနေပဲဖြတ်နိုင်မှာဖြတ်တဲ့နိလန်ကိုပြောတာဒါနော်သူ့ level နဲ့သူအဲ့လိုသွားတယ်လို့ပြောဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကအခုချိန်မှလည်းပဲစိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းရတယ်အတိတ်တုန်းကလည်းစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းရတယ်နောင်လာမဲ့ခပါးဒီနောင်လာမဲ့နှစ်တည်းမှလည်းပဲစိတ်ဆန္ဒတူရပဲပူပေါင်းရနိုင်မယ်လို့ဒါဒီတုတ်တံမှာဒါအဓိကဒါဟောလိုက်တာပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဒီတုတ်တံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ခေါဏတရတရားရှိမရှိဘောဓုတ္တရှိမရှိကိုကျင့်သီလရှိမရှိအသိပညာရှိမရှိသာဂတရားရှိမရှိဆိုတာ၄ကြတော့လေအဲ့ဒါတွေကလည်းသဘောတူရအဲ့ဒါလောကမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပဲဖြစ်တယ်နော်ပြောလို့ဆုံးလို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့လုံငန်းကြိုင်တာတွေနဲ့ပြောရင်မကုန်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတခွန်းနဲ့ပဲပြောလိုက်တယ်တတဝရရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာစိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းတာဖြစ်တယ်စိတ်ဆန္ဒတူမှအများနိုင်လေတဲ့စကားဆိုဝါသနာတူမှပူပေါင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုတာဝါသနာတူခြင်းစိတ်ဆန္ဒတူခြင်းဒီအကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလက်တွေ့ထောက်ပြတဲ့တုတ်တန်လေးရှိတယ်ရာဇဂျူမြို့မှာတောင်ငါးလုံးရှိတယ်မြို့ပြန်ပတ်ရံထားတဲ့တောင်ငါးလုံးရှိတယ်တောင်ငါးလုံးကခိုရာဇဂျူဟော
ဝေပုံလာတောင်းဆိုတာရှိတယ်ဝေပါရတောင်းဆိုတာရှိတယ်ခိစ္ဆကုဒ္ဒတောင်းဆိုတာရှိတယ်နော်နော်ပဏဝတောင်းဆိုတာရှိတယ်ဣတိကိတိဆိုတောင်းရှိတယ်တောင်းကားလုံးရှိတယ်တသေယျအရသူမျိုးကြီးကတောင်းကားလုံးရဲ့အလယ်မှာတည်ထားတာသူညို့ရဲ့နေထားတောင်းကားလုံးလည်းကောင်းမတည်ထားတောင်နေနဲ့ခြံခတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။ဗမာပြည်ကဗာနဲ့တူတော့ဆိုကလောနဲ့သွားတူ။ဘယ်ကြည့်ကြည့်တောင်နေချင်ပဲ။ကလောဆိုတဲ့စကားတခါမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကလောဆိုတဲ့စကားလုံးကဗမာစကားလုံးမဟုတ်ဘူး။ရှမ်းစကားလုံးလားမသိဘူးအဲ့တော့ပြောတာ။သူတော့ကလောက်လို့ခေါ်တယ်။ကလောက်ဆိုတာထဲအိုးကြီးလို့ခေါ်မျိုး။ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး။သူများပြောတာမှတ်ထားတာနော်။မှန်နေလဲမှန်။ကိုယ်လည်းရှမ်းစကားမတတ်ဘူး။အဲ့ဒီကလောဆိုတာအဲ့ဒီကလောဖြစ်လာတာလို့ပြောတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကလောဆိုတဲ့မြို့ဟာဟိုဘက်ကြည့်လိုက်လဲတောင်းမယ်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်လဲတောင်းမယ်တောင်းကြတယ်မှာတဲ့အိုးကြီးလို့ဖြစ်နေလို့ဟိုကလောလို့ခေါ်တာတဲ့ရောက်တဲ့နေရာတော့မေးကြည့်တာပဲဘာလို့ကလောခေါ်တာတော့ပြောနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်မပြောနိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်တခါတော့ဟိုအညာဒေသလာတဲ့လူတွေမေးကြည့်တယ်homeland ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာစကားလုံးလဲကွာအင်္ဂလိပ်ကလည်း homeland ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံလို့အထိပ္ပာယ်ရတယ်လေ homeland home ဆိုတာအိမ်မဲ့ land ဆိုတာမြေကိုယ့်နိုင်ငံကိုသုံးရင် homeland လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအထိပ္ပာယ်လာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ homeland အရှမ်းစကားတဲ့အဲ့လိုတော့ပြောတာပဲပင်လဲမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာပင်လဲဘူးလို့လည်းခေါ်တယ်ပင်လဲနဲ့ဝေးကြည့်ดิဘယ်တော့ကြောင့်ပင်လဲဘူးခေါ်တယ်လဲမသိဘူးအဲသူဟောရတယ်တော့ရှိမှာပေါ့နော်အရောက်တဲ့နေရာတော့မေးကြည့်တာပဲအဲ့ဒီကလူလာရင်မေးကြည့်တယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့လူရှိတယ်အဲကလောရောက်တော့မေးကြည့်တော့ကလောက်ပြောတယ်တယောက်ကပြောလိုက်တယ်အရောက်တဲ့နေရာမှာစူးစမ်းကြည့်ကြပေါ့ဒါလည်းဘုံသူတာပဲဒိတောင်ကြီးဆိုတာတော့အောက်နားမှာတောင်ကလေးရှိလို့လားလို့မေးကြရှိတာ။ဘာလို့တောင်ကြီးခေါ်တာလဲ။စဉ်းစားကြရတယ်။ကလေးဆိုတဲ့မျိုးကြတော့လူကြီးရှိလို့လား။လူကြီးမျိုးရှိသလားဆိုအဲ့လိုတော့လည်းမရှိဘူး။သူကကလေးဆိုတာကာလေးလို့ပြောကြတာပဲ။ကာလေးကနေကလေးဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဗမာမှာဒီအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးဆုံးရှိတာပေါ့ဘာကိုအကြောင်းပြုပေါ်တယ်ဆိုတာဟာတစ်ခါတည်းရံပျောက်ကွယ်သွားတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတော့မသိတော့ဥပမာမန္တလေးအခုလူတွေကလွယ်ရေးနဲ့မန္တလေးတဲ့မန္တလေးဆိုတောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မန္တလေးလို့ခေါ်တာအဲ့တောင်ကမန္တလေးတောင်အဲ့လိုလည်းပြောကြတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါတချို့ကလည်းမင်းကလေးတောင်မင်းကလေးဆိုဘယ်သူခေါ်တာတော့ဆိုအနောထာရဲ့သားမင်းသားအဲ့ဒီပဲမနေဘူးတဲ့ပြောဆောလူမင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မင်းကလေးကနေပြီးတော့မန္တလေးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဘယ်ဟာအမှန်တုံးဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြောကြတာကိုပြောတာအဲ့မဲ့အပြောဆိုရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတာပေါ့အမရပူရဆိုတော့မှတ်ခေါ်ထားတဲ့နာမည်ပါအမရကမသေးရပူရကဖြီးချီမသေးတဲ့ဖြီးပူရဆိုစင်ကာပူဆိုတာလည်းကြည့်ပါလားစင်ကာပူကစင်ဟပူရပဲအမရပူရာတော့လို့မူရင်ကစင်ကပူရာစင်ကဆိုတာချစ်နေပူဆိုတာပူရာမြို့ပြည်ချစ်နေတိုင်းပြည်ချစ်နေမြို့လို့ဆိုလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ချစ်နေရုပ်ပါစင်ကပူရာစင်ကပူရာကနေအခုကနေတော့ပြောင်းသွားလိုက်တဲ့အခါစင်ကပူဖြစ်သွားတယ်ပြောင်းလဲမှုကစင်ကပူကာကြီးနဲ့ဖြစ်သွား
သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုပေါင်းတော့ချီနဲ့ပဲပေါင်းတာပမာလို့ရေးတဲ့အခါကျတော့လို့လို့ကာကြီးဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးစင်ကပေါ်ဖြစ်နေခုရေးထားတယ်အဲ့ဒီစကလုံးတွေကပါဠိနွယ်ဟိုရင်းစကလုံးတွေအဲ့ဒါမှစိတ်ဝင်စရာကောင်းတယ် language ကlanguage ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်ဘာပူရီညာပူရီတွေပေါ်တယ်ကန်ချနာပူရီချွန်ပူရီအမျိုးတွေပူရီဆိုရဲရှိတယ်အဲ့ဒါပူရလာတာပဲဒါတွေလေတချိန်လုံးကဟိန္ဒူကိန်းနဟိန္ဒူဘင်းတွေအုပ်စိုးသွားတယ်ဟိန္ဒူဘာသာစကားတွေပြန်ပွားသွားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်ထားလိုက်တော့ဒါသမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြောပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနာမည်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါဠိနာမည်တွေမှဲ့တာကြရှေးကဘယင်းတွေကပါဠိနာမည်တွေပြီးသူတို့ရဲ့ဖွဲ့တွေလည်းပဲပါဠိနာမည်နဲ့မင်းတို့မင်းဆိုတာသူ့ရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဒီဟုံးနှိမ်ကအိမ်မခေါ်တဲ့နာမည်ကမောင်းလွင်းနဲ့ဥလွင်မင်းသားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့မျိုးမျိုးစားပေးတာမင်းတို့မျိုးမျိုးစားပေးလို့မင်းတို့မင်းသူမင်းတို့မင်းသားကလည်းမင်းတို့မင်းလူဖြစ်တာမျိုးနာမည်နဲ့ဒီဘုံမဲဆိုလည်းထုတ်တူပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့မင်းရဲ့ပွဲနာမည်ကဘာလို့ဆိုသူတ္တမရာဇာဒါလေသူတ္တမရာဇာတွေကပြည့်နေအိမ်မှာရှေးကဘယင်းနေမဲ့နေရှိတဲ့နာမည်တွေပေါ့နော်ကဲဒါရီထားလိုက်တော့ဟုတ်ဟုတ်ပြောင်းလဲမှုဆိုတာအများရန်ရှိတယ်လို့မထားဘူးဒါတော့တစ်ခါတစ်ခါလူတွေကမေးလို့ရှိတယ်အခုကညွန့်နေတဲ့ပြိတ္တရာဖယားလက်တတုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲလားလို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲနော်ဖယားရွတ်တုံးကလည်းဒီအံပဲလားပေါ့ဥမာပဲဆိုတော့နော်ကရဏီယမထကုသလေနယန္တသန္တံပရံပိသမစ္ဆာဖယားလက်တကလည်းဒီတိုင်းပဲလားဘလို့လို့ဒီမှာတော့မပြောင်းလဲဘူးတော့မရှိဘူးပြောင်းလဲမှာပဲအတန်တည်းကပြောင်းလဲတာအင်္ဂလိပ်စကားလည်းပြောင်းတာပဲဒီအများကြီးပြောင်းပါလေအင်္ဂလိပ်စကားလုံးကဘေးဘာသာမှမပြောင်းတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အတိုင်းသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလောက်ထားတာလေးမှန်တယ်များဟာသာဝရမဟုတ်ဘူးတဲ့ခက်ပြောင်းရင်ပြောင်းမှာပဲမန္တလေးရလဲမန်လေးဖြစ်နေပြီခုပြောင်းတာပဲတဲ့စကိုင်းကလည်းစကိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲခုကလည်းပကိုးဖြစ်သွားပြီရန်ကုန်ကလည်းရန်ကုန်ဖြစ်နေပြီပုဂံကလည်းပကံဖြစ်နေပြီခုအဲ့ဒါပြောင်းလဲမှုလို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့အလုံးဟာလူတွေရဲ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့အတန်တီဘယ်တော့မှထာဝရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှုစားရမှာတော့ဖះဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာထီတန်လားလို့ဆိုတာကြတော့ထီတန်လို့ကြီးပြောလို့တော့မရဘူးသို့တော့ထီစက်ကလုံးပဲထီစက်ကလုံးဒီအိဗယ်နဲ့ဟောတယ်လို့တော့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အိဗယ်ကတော့တူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လို့ဆိုအိဗယ်တူတယ် meaning ကအဓိအဓိကကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖတ်ဖတ်ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲမှာတော့တူတယ်လို့ပြောတော့လွယ်မမှုလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အတိတ်လောက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်လောက်ရတယ်ပြိတ္တကသုံးဖို့ကအာဃာနာတင်ပြီးတော့အတိတ်လောက်လာခဲ့ရတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့လောက်ရတယ်အခုလေဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒါပဲတရဝရရဲ့ပူပေါင်းမှုဟာအစ္စသတ္တရာကိုခြေခံတယ်
စိတ်ဆန္ဒတူညီမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဒါကတော့သိကြတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲကနေ့တည်းဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲလေဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးဒါကတော့မှန်တယ်ဝါသနာတူရပူပေါင်းရတယ်ဟုတ်တယ်ဝါသနာမတူတဲ့လူပူလို့မှမရပူပေါင်းတယ်ဆိုကြတဲ့ဝါသနာတူတာပူပေါင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ယဟန်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာရာဇကဟရာဇကျုပ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်ငါးလုံးရှိတယ်အဲ့တောင်ငါးလုံးနဲ့ကခိစ္စကုတဆိုတဲ့ခိစ္စကုတောင်ခိစ္စကုတတောင်ပေါ်မှာဟိုမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတယ်ခိစ္စကုတကျောင်းမှာတောရကျောင်းနေရှိတယ်ပေါ့တောင်ပေါ်မှာအဲ့ကျောက်တုံးလိမ့်ချခံရတော့ငါကခိစ္စကုတပဲသေဝရကကျောက်တုံးနဲ့လိမ့်ချလိုက်တာလေအဲ့ဒီမှာပဲအဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာတွေကခိစ္စကုတမှာတောရကျောင်းနေရှိတော့အဲ့မှာနေကြတာများတယ်။မြို့ထဲမှာနေလို့မရှိကြဘူးတောမှာပဲသွားနေကြတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီခိစ္စကုတတောရကျောင်းမှာနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိပတ်ဝန်းကျင်တောရကျောင်းနေမှာယဟန်တန်ဃာတွေရှိကြတယ်။ယဟန်တန်ဃာတွေရှိတဲ့ထင်ပဲအဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေဟာပြေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာပူပေါင်းနေကြတယ်ပူပေါင်းမှုတွေဖြစ်လာဖះအဲ့ဒါကိုမြင်တွေ့သွားတာဆိုရတော့ညဆော့ပြားနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့အုပ်စုတွေခေတ္တကိုကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့စကားပြောနေကြတယ်တရားစကားပြောတာပေါ့ထွေလာထွေလာကိလာတွေတော့မပြောပါဘူးအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။နောက်ရှင်မောင်းကလန်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်းစကားပြောနေကြတာ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ရှင်မာကတ္တဗာနဲ့အတူတွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်းစကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ရှင်အနုရုဒ္ဓာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်စကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ရှင်ပုံနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူကတွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်။ရှင်ဥပါလိဆိုတဲ့ပဋိနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်။နောက်ဆုံးကတော့ရှင်ဒေဝတ္တနဲ့သူ့နဲ့အပေါင်းအသင်းရောင်ရင်းနေရလည်းပဲလမ်းလျှောက်နေကြတယ်။အရဟံသံဃာတွေဆိုတာကိုယ်စိတ်ဆန္ဒတူရပူပေါင်းပြီးတော့စကားပြောကြတာအဲ့မှာအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်လိုက်တာအဲ့တော့ဘုရားဟာမြင်တော်ကိုချိန်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ statement တခုပေါ့ message တခုပေးခြင်း message တရင်စကားပေးတာလူတွေမှတ်သားဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယန်းလေးကိုမက်ဆေ့ချ်ပေးတာခုနဟာပဲ။ဟော။အဲ့တော့ဘယ်လိုမက်ဆေ့ချ်ပေးတုံးဆိုတော့ယန်းတို့တွေ့ကြလား။ဟိုမှာစေတရိပုတ္တရာနဲ့တတွဲရှင်မောကလန်နဲ့အဖွဲအတတွဲရှင်မကတ္တဝါတို့ရှင်ဥပါလူတို့သူ့ဖွဲ့နဲ့သူတတွဲစီဆင်းညာလျှောက်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်။တွေ့ကြလား။ဟိုမှာသူတို့ကစကားပြောရင်လမ်းလျှောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုပူပေါင်းပြီးတော့သွားလာနေကြတာဟာတဲ့ဆန္ဒတူရပူပေါင်းနေကြတာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ message ကိုပေးချင်တာဗျာသာရိပုတ္တရာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ကိုတော်တွေကပညာလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာထက်ထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်သာရိပုတ္တရာပညာထက်မြက်တယ်အဝိရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ချင်းကပ်ပြီးပူးတွဲပြီးတော့သူစီကအသိဉာဏ်ရရာကိုစီပူအထုံနေကြတယ်အဲဒီကိုယ်တော်ကြီးကနော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမေးပြနေကြတယ်အလုံးဟာပညာကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲသူတို့စိတ်ဝင်စားတာပညာဒါကြောင့်ဝိရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ပူးပေါင်းတာဟာပညာကြီးမားတဲ့ဆိုတဲ့အခြေခံချင်းတူလို့သူတို့ပေါက်ရတယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူတို့ဆွေးနွေးရင်ရှင်မောကလာ
ဒီလိုပုံစံဖြစ်အောင်ဘလို့ဖန်တီးရတော့တကူပြခြင်းဘလို့ပြရအောင်ဟောအစွမ်းတကူတွေဘလို့ဖန်တီးရတော့ဆိုရှင်မောကလန်နဲ့ဆွေးနွေးနေကြတာအဲ့ဒါတကူသမားတွေနော်အစွမ်းတကူပြန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောက်စုနောက်ရှင်မကတ္တဗနဲ့ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ရှင်မကတ္တဗကသူကအကျင့်ကိုဥစားပေးတာထူးတင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးခံပြီးမှဆုံးစားတယ်ဘယ်တော့မှဆုံးမခံမဲမစားဘူးဘယ်တကားကပင့်ပင့်မလိုက်ဘူးသင်္ကန်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့သင်္ကန်းလှုပ်လို့မရဘူးပန်းတကူသင်္ကန်းပဲဝတ်တယ်ထူရင်13ဝါကိုစွမ်းစမ်းတမန်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်လူ့ဘဝတော့ကတထေးကြီးသူကအမတန်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးဟောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာသူချမ်းသာမှုတွေကိုစွန့်တော့ပြီးတာကြီးမှမြောင်းနဲ့ချိန်နေသလိုပဲလောကကြီးဘာတွေဖြစ်နေသလဲလို့ထိုင်ပြီးချိန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချိန်ရတာဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ເທວະສັກຄຸສາຕະລະວາດີဘာတွေລົ້ມຈັດແລ້ວລົ້ມປີ້ຍິນຕີຕົວແລ້ວແປຍောင်းຕົວແລ້ວດາດີຊິແລ້ວດຸດຽວງວຍພွားລະແປກະລະແລ້ວဘာတွေລົ້ມແຄແລ້ວດາດີໂອຊິແລ້ວໂຕກັນກັນອີ່ຈູດີໂອຊິປີ້ເທວະສັກຄຸລູຂໍနမျက်စိကဲ့သို့ဉာဏ်၌သန်းရှိတဲ့အပိညာဉာဏ်နဲ့ချီတယ်ဒါအိဗတ်ဆိုအခုခေတ်ဖေရကျမ်းနဲ့ဖေရနေဆိုတာဟာအခြေခံကအဲ့ဒီဒိဗတ်စကုရတဲ့ရက်သေးတွေကနေရှင်းသွားတာလက်တွေ့ရေးသွားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းလာတာဒါကြောင့်မို့လို့မှန်တဲ့တလောက်မှန်နေတာဒေဝဆကုနဲ့ချိပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမို့မှန်နေတော့မှန်နေပေတယ်။ပေတယ်ဆိုမမှန်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးကောင်းနော်။မှန်နေဆိုပြီးတော့လည်းအစွဲလန်းထားဖို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ရှင်အနုရုဒ္ဓကအဲ့လိုပဲချိ။အဲ့ဒီဝါသနာပါတာချိတဲ့ဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်နုရုဒ္ဓနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘလို့ချိရမလဲဆိုတာချိနီကားတွေသင်နေကြတယ်တော့။ဒေဝဆကုပဲညင်းနောက်တစ်ခါရှင်ပုံနာဆိုတာမန္တာတိပုဒ္ဒရှင်ကုဏ္ဏညတပည့်ဆက်ကြဟောတော်ကပထမဆုံးယံဖြစ်သွားတဲ့ရှင်ကုဏ္ဏညရဲ့တူတော်တယ်သူကအဲ့ဒီရှင်ကုဏ္ဏညရဲ့တူဖြစ်တဲ့ရှင်ပုံနာဆိုတာတရားဟောအမတမကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မဂတိကဣတရရသူဟောတဲ့တရားဟာအနှစ်ကြီးပဲဟောတယ်တရားဟောကောင်းတဲ့ဆိုအကြီးစားတွေပြောလို့လို့မအောင်မိနဲ့နော်အဆိုးကောင်းတဲ့အငိုကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေနားလဲအောင်တိတိချာချာပြည်ပြည်စုံစုံအနှစ်ရှိရှိဟောတဲ့တရားကိုဆိုလို့တယ်ခုခေတ်တရားဟောကောင်းတာတစ်မျိုးရှိသေးတယ်နော်အဆိုးကောင်းတယ်ဟာတာကောင်းတယ်ပြောကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီကောင်းပြပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ရှင်ပုံနာဆိုတာဘုရားတက်ကဓမ္မဂတိကဣတရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဟောတဲ့တရားဟာအရှင်းမြင့်တယ်။ဟုတ်သူနဲ့ခြံရံပြီးတော့အတူတကွသွားလာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူလိုဓမ္မဂတိကတွေကြီးပဲ။တရားဟောဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲ။ဒါဝါသနာတူရခြင်းစုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲ။နောက်ရှင်ဥပါတိရှင်ဥပါတိဆိုတာခုခေတ်လို့ပြောမှဆိုရင်တော့ဥပရိပညာရှင်ပေါ့။ဥပရိပညာရှင်ဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရသဗျာပညာတဲ့ဥပရိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကသိဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်တမ်းတင်တယ်ဝိနည်းဆောင်ဖြစ်တယ်တော်သူနဲ့ပေါင်းစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဝိနည်းဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲအဲ့လိုနေကြတယ်တဲ့နောက်ရှင်အနန္ဒာရှန္ဒနာနဲ့အတူတွေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရှန္ဒနာကဘုံတုဒ္ဒကျွယ်ဝတယ်ပိဋကတ်သုံးပုံဟာစာရီသူကအကုန်ရတယ်အဲ့တော့ဘုံတုဒ္ဒကျွယ်ဝခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှန္ဒနာနဲ့ပေါင်းကြတယ်သူတို့လည်းဘုံတုဒ္ဒလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးကြတော့ရှင်တိဝဋ္ဌရှင်တိဝဋ္ဌကသူလည်းပဲသူ့အဖွဲ့နဲ့သူလမ်းလျှောက်တယ်သူကြတော့ဘလို့ဘုံကြည့်အောင်လုပ်ရမလဲတရားတော်မှချီးညွှန်းအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဘုံကြည့်အောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဒါပဲတွေးနေသူကလူတွေထင်ကြီးအောင်ငါဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကို
ပပိဿလို့ခေါ်တယ်။အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိတယ်။ရှင်တိဝိဒ္ဓကအဲ့ဒီအောက်တန်းကြတဲ့အလိုဆန္ဒရှိတယ်။ဖျားလှုပ်ခြင်းနဲ့ဖျက်လန်းကနေဖျားလှုပ်ခြင်းနဲ့တန်ခါတွေကိုကောင်းဆောင်ခြင်းနဲ့ဟုတ်အဲ့လိုဖုံးတကူချီးခြင်းနဲ့သူလှုပ်တာကကြည့်ပါလား။သူနဲ့သွားပေါင်းလို့ဆိုတယ်။သူကအဲ့ဒီဘက်မှာတော့ तू ကညံကောင်းတယ်လို့ပြောဖေဝိသရမင်းကြီးတော့ तू စေယုံလို့မရဘူးပေါ့ဖေဝိသရမင်းကဖះဟုတ်တာအချင်းကြီးအဲ့တော့ဖေဝိသရစေယုံလို့မရတဲ့အခါကျတော့ဖေဝိသရရဲ့သားနောင်တမဲ့မင်းအလားအလာရှိတဲ့အစတတကိုသွားပေါင်းအဲ့တော့ဘာအတွက်ပေါင်းတာလို့ဆိုရင် तू ကိုကျိုးအတွက်ပေါင်းတာဒါဘို့ तू စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဖေဝိသရကတော့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးစေယုံလို့မရဘူးအဲ့သူသားအစတတဆိုရကောင်လေးကခမတ်ပိုက်ခတိနော်အနာဂတ်ပဲလေကောင်းတယ်အသက်ငယ်သေးတယ်မင်းဖြစ်ဖို့အလားအလာလည်းရှိတယ်ဆိုသူသွားပေါင်းတာလေအဲ့လိုပေါင်းတာသူကအဲ့ဒီဘက်ကတော့အခင်ပါတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီရှင်တိဝဒနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေသူလိုပဲလူလေလှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွဲတယ်ကောင်းအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြပြီးတော့ခုနတရားကိုဟောတာအေးပူပေါင်းတယ်ဆိုတာစိတ်ဆန္ဒတူရတယ်ပူပေါင်းတာဖြစ်တယ်အခုလည်းဒီလိုပဲပူပေါင်းကြတယ်နောင်ဆိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပူပေါင်းကြမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီ message ကိုရှားတော်တွေကိုပေးခဲ့တာဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့လူတွေရဲ့ဆုံတွေ့ပြီးတော့ပူပေါင်းမှုဆိုတာဟာဝါသနာတူရသောမောစိတ်ဆန္ဒတူရတစ္ဆာတရားတူရပူပေါင်းကြရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုမှတ်သားနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ပူပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြေအနေကိုသိရှိနားလည်ဖို့လောကကြီးမှာပူပေါင်းကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတိုင်းပူပေါင်းကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချဆိုအရှင်ဖေယျာဖေယျာတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဉ်ရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလည်းဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ချင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတ်တိလင်းမြတ်စွာမမတ်သားသာအယုံထားလျင်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာရှင်မျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏32ဘုံကျင်းတိကုန်သောလုံးစုံများစွာလူနတ်ပြမသတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်တဘောရလဇန်23ရက်2024ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း22ရက်ကျန်တာပရိနေ့နန္ဒခင်ခါကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူးမြို့ရှင်မတင်ကျေးရွာသစ္စာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာစွန်မြာဆက်ကလူတန်းကြတဲ့နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်ကြသောဥတောင်းထွန်ဒေါ်လာအီရိုအာရေရူးပြီးတော့တခါကြီးဦးရဟန်တကမာကြီးဒေါ်နန်းသိန်းခင်အမှုထား၍သာသမီများဖြစ်ကြတဲ့ကိုအောင်ထွန်းစွာမန္တန်ဆူဆူအေးဒါဆိုင်နောခာတမီနန်းရင်မွေပေါ့မိသားစုတဲ့ဆွန်မြတ်ဆက်ကလိုရန်ပြတဲ့နောက်မှာဆွန်အနုမောဒနာတရားများနာယူမှတ်သားကြပါတရားနာတယ်ဆိုတာကိုယ်ဘဝကိုလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တရားနာယူခြင်းအားဖြင့်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်ဒါလေးကိုတရားနာတိုင်းနာတိုင်းဘုရားကအမှားရမိသေးခြင်းနဲ့တွေးမိသေးခြင်းနဲ့ဒီသဘောလေးကိုတရားနာယူခြင်းအဖြစ်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်အေးစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အလုပ်ကအလွန်မှအရေးပါတဲ့အလုပ်တရားနာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပဲမှန်ကန်စေတယ်။ငါဘာလုပ်မယ်၊ရှစ်ဆက်ဘလို့နေမယ်။လေးနဲ့တဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပဲညာစွာဖြစ်ပေါ်စေတယ်။အဲ့ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအလွန်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတွေကိုရှေ့ရှုနေစေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားနာယူခြင်းအလွန်မှတန်ဖိုးကြီးတယ်။အဲ့ဒီကနေ့ဘုံဘဝကျိန်တို့လေးတွင်ဆိုတော့တုတ်တန်တူတူလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြเนาะအင်ဥထုပါဠိတော်ဒတကနိဗ္ဗာန်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်တုတ်တန်ရဲ့နာမည်ကဒုက္ခတုတ်တန်နဲ့အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတာမန္တကလို့အမည်ရတဲ့ပရပိုက်ကမေးထားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေထားတာအဲ့ဒီအမေးဖြေတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဲ့ဒီပရပိုက်ကဘလို့မေးတုံးဆိုတော့ကိဉ္နုခောအာဟုသောသာရိပုတ္တဒုက္ခကိဉ္ဒုက္ခံတိ။ငါရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့။ချမ်းသာဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာလဲ။ဆင်းရဲဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာလဲတဲ့။အမေကအရေးပါတဲ့စကားလုံးနှလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးထားနော်။ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းလောကလူသားတွေကတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးနားလည်မှုတွေအမျိုးမျိုးပြောဆိုမှုတွေရှိနေကြတယ်เนาะချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲအများစုကတော့ဥစ္စာပစ္စည်းအများကြီးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ထိုက်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည်လေတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ဒီလိုလေးမျက်နေရမယ်ဆိုရင်ဒါကိုချမ်းသာတယ်ပြောကြတယ်နော်များသောအားဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများရင်များသလောက်ချမ်းသာမှုကြီးတယ်လို့ထင်ကြတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဒါလည်းပဲအတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့မှားမှားတယ်မှားတယ်လို့ဆိုနိုင်မှာဘူးသို့တော့လောကရဲ့ဒီအမြင်တွေကတော့အပေါ်ယံဆန်တဲ့အတွေ့အကြုံဒီအမြင်တွေရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်တွေကိုထောက်ပြပြောဆိုမယ်ဆိုရင်အများကြီးပြောလို့ရတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းပုံများတိုင်းချမ်းသာနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဥစ္စာပစ္စည်းရှားပါတိုင်းဆင်းရဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့လောကရဲ့ပြောဆိုနေတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အတိအပယ်တွေနားလည်မှုတွေကိုကိုရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာဖြေပြတဲ့အဖြေကများစွာကြော်လွန်နေတယ်အတိအပယ်ကအလွန်ကောင်းတယ်နော်မရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာချမ်းသာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာကိုပြောတာကိဉ္နုခောအာဟုသောသာရိပုတ္တဒုက္ခကိဉ္ဒုက္ခံတိအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုအဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခအနာဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခ
အဘိနိဗ္ဗတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးတပံဖြစ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဇာတိကိုရှိရတာဘဝဖြစ်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပဲတဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းဟာဆင်းရဲခြင်းပဲအနဘိနိဗ္ဗတ္တိဒုက္ခဘဝမဖြစ်ခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့ကျွတ်လို့ရာနှုံးမြည်ရတော့ဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ဖို့မလွယ်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်ဘုရားမှတ်စေခြင်းနဲ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားပြည့်ရဲ့ဉာဏ်ပြင်ကအကြီးမားဆုံးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဟုတ်လားအဘိနိဗ္ဗတ္တိအာဟုသောဒုက္ခအနဘိနိဗ္ဗတ္တိဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဆင်းရဲခြင်းပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ရှင်းပြတယ်ဆိုတော့အဘိနိဗ္ဗတ္တိယအာဟုသောတတိဣဒံဒုက္ခပါတိကံကငါရှင်တဲ့ဘဝဖြစ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီခုငါပြောမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရလိမ့်မယ်လို့တေချာပေါ့မျောလဲအပ်တယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဆင်းရဲတွေမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်လို့မင်းတေချာပေါ့မျောလဲအပ်တယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်ဆင်းရဲတွေရမှာလို့သူ၁၀မျိုးတောင်ပြောတာဒါကြောင့်တတကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တာအဲ့ဒီ၁၀မျိုးမှတ်မယ်နော်ပိတံဩဏံအေးလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခပူလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခသူအခြေကြီးဖြားပြီဆိုရင်ဘယ်တဲ့ပါပူလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခလည်းပါတခါလေးကြောက်လဲအေးပတ်ဖွဲ့ပြီးတော့တခါလေးအပူအေးနော်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရတာတွေလည်းအများကြီးရှိဟုတ်လားဒီပူတယ်အေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကနော်လူခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးတရားမှုကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအလွန်ရေးပါတယ်။နပူပြီးဟေးဆိုရင်လည်းဒုက္ခကအလွန်ကြီးတယ်။အေးပြီးဟေးဆိုရင်လည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခကအလွန်ကြီးတယ်။ဟုတ်လား။တိတံဩဏံဇိကိစ္ဆာပိပန္တာဇိကိစ္ဆာစားလောင်တာသူကအစာအာဟာရကိုစားခြင်းနဲ့စိတ်စားလောင်မှုပိပန္တာဆိုတာကရေစားတာမှုတ်သိပ်တယ်အစာအာဟာရကိုစားတာနဲ့ရေစားတာနဲ့ခံစားချက်ချင်းမတူဘူးနော်တမျိုးစီဆိုတာပဲတခါတလေရေပဲတောက်ချင်နေတယ်အစာစားတာမဟုတ်တခါလေရေစားတာမဟုတ်တခုခုစားချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဝရဲ့လူဖြစ်လာပြီဆိုရင်မင်းဒီဆင်းရဲတွေကိုတေချာတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်ဆင်းရဲတွေတော့အခုပြောတာ၄မျိုးရှိပါတယ်နော်တိတံဩဏအေးတဲ့ဒုက္ခပူတဲ့ဒုက္ခအစာစားတဲ့ဒုက္ခရေစားတဲ့ဒုက္ခဟုတ်လားပြီးတော့ဥစ္စာရောပတ္တာရောကျင်ကြီးဆွန့်ရင်တဲ့ဒုက္ခကျင်ငယ်ဆွန့်ရင်တဲ့ဒုက္ခတနည်းအားဖြင့်ကျင်ကြီးဆွန့်ရတဲ့ဒုက္ခကျင်ငယ်ဆွန့်ရတဲ့ဒုက္ခကိုယ်အသက်ရွယ်လေးရှိသေးလို့ကျန်းမာရေးကောင်းနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကညီမျှနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီဟာတွေကတိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခကတိတ်မထင်ရှားဘူးဆွန့်ရင်လည်းသွားပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားတကယ်လို့ကျမ်းမာရေးရမပြည့်စုံဘူးအသက်အရွယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဒါကအလွန်ကြီးတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခကခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကိုကအစဉ်ပြေနေသေးတော့ဒီဟာကိုသိပြီးတော့ဒုက္ခလို့နားလေခြင်းမှာနားလေမယ်နော်တကယ်တမ်းကအထက်ထဲမှာစွန့်စရာတွေကရှိနေတယ်အကြောင်းတရားတွေကမညီညွတ်လို့မပြည့်စုံလို့မစွန့်နိုင်ဘူးဟာဒုက္ခတွေဖြစ်တော့တာပဲဟုတ်လားနော်စီမသွားရလို့စီတစက်သက်သွားလို့ဟာပြဿနာတချို့ဆိုရင်မျက်ရည်တောက်တောက်ကြအောင်ခံရဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဝရဲ့လူရလာရင်ဘဝရဲ့လူဖြစ်လာရင်ဒီဒုက္ခတွေကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တာတဲ့နော်အေးရာရဲ့ပူရာရဲ့စာရာရဲ့မှုတ်သိတာရဲ့နော်အစာရာစာရာရေးစာလိုက်ပြီးတော့ပါလို့ကျင်ကြီးစွန့်ရတာရဲ့ကျင်ငယ်စွန့်ရတယ်ပြီးတော့ပါဆက်ပြောလို့ဆိုတော့အဂိတံဖတ်သောဒန္တံဖတ်သောတတ္ထတံဖတ်သောတဲ့အဂိတံဖတ်သောနော်မီးနဲ့တွေ့ရလို့မီးနဲ့တွေ့မိလို့ထိမိလို့ပူအားလောင်ရတဲ့ဒုက္ခအခမ်းတဲ့မီးနဲ့ထိမိတာတွေလည်းရှိကြော်ရင်လော်ရင်နဲ့ဆီပေါက်တွေဆင်တာလည်းရှိဟုတ်လားနော်မီးနဲ့ကမကင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမီးနဲ့အခမ်းမသိရင်ထိမိလို့မီးလောင်ခံရတာတွေရှိတယ်တချို့အိမ်မှာလောင်တာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဂိတံဖတ်တော်တဲ့ပြီးတော့ဒန္တတံဖတ်တော်ဒန္တဆိုတာဒီနေရာမှာဒုက္ခနဲ့ရိုက်ခံရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ထိလဲရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဒီမှာဒုက္ခဆိုတာက
နော်ကျွတ်တို့လူကိုရိုက်ဖို့အမျိုးမျိုးစီမံဖန်တီးထားတဲ့ဒုတ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်မဒန္တဆိုတာအဲ့ဒီဒုတ်လောက်ကိုပဲရည်ရွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒန္တဆိုတာဘေးလို့ဒီလိုလည်းပဲရည်ရွယ်တယ်ဟုတ်လားနော်သဗ္ဗေတပန္တိဒန္တတသဗ္ဗေပါယန္တိမေရှုနောတတော်တိုင်းတတော်တိုင်းဒံကိုကြောက်ကြတယ်တရားမှန်ကိုကြောက်ကြတယ်ဟုတ်လားနော်မင်းပြစ်စိုးဒံငွေဒံထောင်ဒံသေးဒံဟောဒံနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့စကားလုံးတွေနော်လူရင်လို့ဖြစ်လာရင်ဒီလိုဒံမျိုးမျိုးအပေးခံရတာတွေရှိတယ်တချို့ကလေးလေးတွေဆိုရင်မိဘတွေကစကားနားမထောင်လို့ငိမ့်ငိမ့်လေးဟုတ်လားတခါတည်းပါတော့ဒံပေးတာတချို့ဆိုခက်ကြမ်းကြမ်းဒံပေးတာတွေလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဒီဒန္တဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြည်ကြည်ပြန်ပြန်နားလည်ရအောင်နော်အဂိတံဖတ်သောမိနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေဒန္ထတံဖတ်သောနော်ဒုဒံအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေတတ္ထတံဖတ်သောတဲ့တတ္ထဆိုတာဓာအစရှိတယ်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးပြောတာနော်ဒီခေတ်ပို့ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်လက်နဲ့တည်းကြည်ပြန့်လာတဲ့နော်သဘောသဘာဝတွေမြင်အောင်ကြည့်နော်ဒီဟာကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်အများကြီးစဉ်းစားကြံစနေရတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နဲ့တည်းကဆမ်းတဲ့ဆမ်းတာကြီးအများကြီးဟုတ်လားအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ဆမ်းကြည့်တယ်ဒါလောကကြီးမှာလောဘဒေါသတွေကအကြီးလာကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ရာဖို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြသလိုဒေါသအကြီးလာတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်လည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတယ်နော်နော်လက်နဲ့ဆိုမျိုးမျိုးပဲယောဂဘေးဟိုဒီယောဂပိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂပိုးလက်နဲ့ဆိုရှိတယ်ဓာတုလက်နဲ့ဆိုရရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဒီလူတွေအကုန်လုံးကြားဥပါတယ်လက်နဲ့တွေမှာအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါပါတော့တတဝါတွေကိုပြည့်စည်သွားအောင်เนาะဖြည့်စည်ဖို့အတွက်เนาะတီထွင်ကြံစပြီးတော့ပြုတ်လုထားရတယ်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးအဲ့ဒီလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်တတဝါတွေကစင်ရကြရတယ်ပြန်မှန်းကြရတယ်ပြည့်စည်ကြရတယ်အဲ့ဒါပါတတ္ထတံဖတ်တော်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရလို့ဒုက္ခရောက်ရတာ။ဒါဘဝရဲ့လူဖြစ်လာရင်မင်းဒီဒုက္ခတွေတွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်လို့သူပြောသွားတယ်ခုကိုမျိုးရှိပါပြီနော်။အေရာရဲ့ပူရာရဲ့အစာစားရာရဲ့ရေစားရာရဲ့ကျင်းကြီးဆွရာရဲ့ကျင်းငယ်ဆွရာရဲ့မိင်းနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတာရဲ့ဒုံနဲ့ဒံနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတာရဲ့လက်နဲ့နဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတယ်။နောက်ဆုံး၁၀ခုမြောက်ဒုက္ခတွေကဘာပြောထားတာအဲ့ဒါလေးကိုဘုံကလွန်သဘောကျဆယ်ခုမြောက်ဒုက္ခပေါ့တော့အရှင်မြတ်ကြီးမြင်ပြတာဘလို့မြင်ပြလို့ဆိုတာညာတိပိမိတ္တာပိသင်္ကမ္မသမာကမ္မရောတန်တိတော့ဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေစုဝေးရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝထဲကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်ကြတဲ့ဒုက္ခကိုမင်းခံရလိမ့်မယ်လို့ပေကြပေါ့မျှော်လင့်အပ်တယ်ဟုတ်လားလူရလို့ဖြစ်လာရင်မိသားစုတော်နေဆုံးရှိရအောင်နော်ဆွေတွေမျိုးတွေလည်းပဲတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိကြတာပဲဟုတ်လားချီရတဲ့ခင်ရတဲ့လူတွေလို့ဖို့ကံပဲတွေမိွှေပေါင်းသိန်းတွေဆိုတာလေကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုတော့ရှိနေတာပဲအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ဘဝတွေကိုဘာလို့တော့ဝန်ရောက်ရွှတ်ဖက်လိမ့်မယ်တဲ့မခံကျင်သိတော့သိမ့်မဖြစ်ပါနဲ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ဟာလည်းသူများဘဝတွေတွားပြီးတော့ဝန်ရောက်ရွှတ်ဖက်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အတူတူပဲဟုတ်လားအဲ့တော့သူနှိမ့်ဆက်လို့ကိုရှင်းရရှိတယ်လို့ကိုနှိမ့်ဆက်လို့သူရှင်းရတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားအမိသားစုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဒီလင်မယားပါနော်အကြီးမားဆုံးသောအနှောင်ဖွဲ့မိဘနဲ့သားသမီးပေါ့ပိုးတောင်ကြီးမားသေးတယ်အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကပြတ်လဲမပြတ်နိုင်ဘူးသူတို့ပေးတဲ့ဒုက္ခကိုမခံခြင်းလဲခါမှာပဲအဲ့ကိုယ်ကလည်းပေးတာပါပဲကိုပေးတာကြတော့လူတွေကသိရင်မှသိပဲဟုတ်လားသူများပေးလို့ကိုမရချင်တာကြီးပေးပြီဆိုတော့အလုံးကိုသိကြတယ်ဟုတ်လားအဲကိုကပေးမိနေတာလေးတွေကိုလည်းသတိထားရမယ်။ကိုယ်သူများပေးတာကြီးမြင်လို့မရအောင်နော်။ကိုကလည်းသူများကိုမပေးမိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့။အခုဒီမှာပြောတယ်။ဘလောက်ရှောင်ရှောင်လွတ်ပါမလား။မလွတ်ဘူးနော်။ဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေစုစည်းရောက်ရှိလာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝထဲဝင်လာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရလိမ့်မယ်တဲ့။ဒုက္ခဘယ်နှမျိုးပြောတာတော့ဆယ်မျိုးပြောတာနော်။အဲ့ဒါကိုသူကအဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုဒါဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခတွေထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြတာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေကဒီလောက်တင်ကရလားဘယ်ကမှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
ပရိသတ်သမုပ္ပါပါဠိတော်လူတိုင်းလူတို့ယွတ်နေကြတာနောက်ဆုံးအပိုက်ကလေးမှာဘလို့လေးများစွာဘုရားဟောထားတာနော်ဇာတိပိစေယဇရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံဘွန်တိနော်မွေးဖွားလာရပြီလူရင်လူဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့အိုရလိမ့်မယ်နားလိမ့်မယ်တေးရလိမ့်မယ်ရှိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငိုကြွေးရလိမ့်မယ်ကိုရှင်းမှုရှိရှင်းမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုတွေကိုကျုံရလိမ့်မယ်တဲ့ဧဝမေတ္တတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတတမှုတွေရောဟောတိဟောအဲ့ဒီပိုက်လေးကတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးအကြိုက်ဆုံးပဲဧဝမေတ္တတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတတမှုတွေရောဟောတိဘဝဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာချမ်းသာမှမရောရှက်တဲ့တက်သက်ဆင်းရဲသောတဘာဝတွေရဲ့အစုအပုံကြီးဖြစ်နေခြင်းများသာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါအမှန်ကုံသောအမြင်နဲ့ကြည်သွားတာအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားအစုံမသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအရေးအကြီးဆုံးကိစ္စကဘဝရဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့မြင်ဖို့ပဲဒါပဲတကယ်ကကျန်တာတွေကဒါကိုသိဖို့အတွက်ဘုန်းဘုန်းတို့အထောက်အကူပြုဖို့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေကြရတာတကယ်ပန်းတိုင်ကဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့တဘာဝလို့ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာမက်မောမှုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲအမှန်တရားကိုသိမှလည်းမက်မောမှုကနည်းမှာမက်မောမှုနည်းမှလည်းပဲမက်မောမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုတွေအကုန်လုံးနည်းသွားမှာဟုတ်လားတပုံးတို့ဘဝမှာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေဆိုတာကဒီသမှုရိယပစ္စာမက်မောတွေ့တာမှုလောဘကြောင့်ဖြစ်နေတာတွေကြီးပဲတကယ်ကဟုတ်လားကိုနားလေသည်ဖြစ်စီနားမလေသည်ဖြစ်စီကိုဘဝရဲ့အပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းသူတို့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာတော့လည်းကောင်းတခြားသောအမျိုးမျိုးသောအရာတွေရဲ့အပေါ်မှာဘုံဘုံတို့ရဲ့နော်အမှန်မသိနိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုမက်မောမှုတွေ့တာမှုဒီလောဘတက်ဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အဓိကလက်တယ်တရားခံအကြောင်းတရားကြီးပဲသူ့ကိုမလျှော့နိုင်တဲ့မြတ်ဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်ဘူးသူဖြစ်နေတဲ့မြတ်ဒုက္ခတွေကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုခြုံငင်းအောင်မလုပ်ရလေတဲ့မြတ်ဘုံဘုံတို့ဒုက္ခဘယ်တော့မှမငြိမ်ဘူးဒါကြောင့်သူရိယတစ္ဆာဆိုတာဘာလို့ရမယ့်တစ္ဆာလဲတော့ပယ်ရှာပြည့်ရမယ့်တစ္ဆာသူ့ကိုပယ်နိုင်မှဒုက္ခငြိမ်းမှာမို့လို့သူ့ကိုပယ်ရမယ်သူ့ကိုပယ်ဖို့ဆိုတာလေဓာတ်ရိုက်ပယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး तू ကဘယ်ပုံမှာမက်မောနေတာလို့တကယ်တမ်းကဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပုံမှာ तू ကမက်မောနေတာဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်မက်မောဖို့ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလို့ကိုယ်မမုန်းနေတဲ့အရာတွေဟာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဖုံးဖုံးတို့မြင်ရင်သမှုရိယတစ္ဆာကိုပယ်ရှားတဲ့ကိစ္စသူ့အလိုလိုဖြစ်သွားတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဟုတ်လားလောဘကိုမကောင်းလို့ဖုံးဖုံးတို့ကလောဘကိုတီးသန့်ဒီတိုင်းကြီးလျှော့ပစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလောဘအ ਨੇ အများဆိုတာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်နေတာအောင်ဆိုတော့နော်ဒုက္ခဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဘယ်တိုင်းဓာတ်တွေတီးတယ်လဲမတီးဘူးလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်နေတာဟုတ်လားမြင်နေရတာတွေကြားနေရတာတွေစားသောက်နေရတာတွေတွေးထိနေရတာတွေတွေးကြံမိနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချမ်းသာတာတွေဆင်းရဲတာတွေဝမ်းသာတာတွေဝမ်းနေတာတွေတုံ့ပြန်နေတာတွေဘဝမှာဓာတ်တွေဖြစ်နေတာကိုဘဝခေါ်တာပဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ပေါ်ဟာဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကအမှန်မမြင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံဘာဖြစ်နေတော့တွဲကပ်နေရတာဓာတ်တွေကိုအကောင့်ထင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတော့မက်မောနေတာအဲ့ဒီမက်မောမှုကြောင့်ပဲဒုက္ခတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒုက္ခမဖြစ်ခြင်းမို့ဆိုရင်မမောမှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မမောမှုမဖြစ်ခြင်းမို့ဆိုရင်ဒုက္ခကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဒါပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအခုဒီသုတ်တန်လေးကဒုက္ခကိုနားလေဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဟောထားပြီးသားပဲလေဧဝမေတ္တတကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တတမှုရောဟောတိဘဝရဲ့လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ကဒုက္ခကြီးတက်တက်အစုအပုံလိုက်ကြီးဖြစ်နေတာဘာချမ်းသာမှမရောရှက်တဲ့ဒုက္ခအစုပုံကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဘုရားအတိုင်ဟောသွားတာအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့မြင်ရင်မြင်တဲ့လောက်အဲ့ဒါရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘနည်းမယ်လောဘနည်းရင်နည်းတဲ့လောက်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတွေလည်းနည်းသွားမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီသုတ္တမပြောတာကအဘိနိဗ္ဗာတိအောက်သောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းဒီဆင်းရဲတယ်ဘဝဖြစ်ပြီးဟေ့ဆိုတာနဲ့မင်းဒီဆင်းရဲတွေရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်ဆင်းရဲဘယ်နှမျိုးသူပြောတော့ဆယ်မျိုးဧရာရဲ့ပူရာရဲ့ဆက်လောင်မှုသိတာရဲ့ကျင်းကြီးခြင်းငယ်စွန်ကျင်တာရဲ့စွန့်ရတာရဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့မီးနဲ့တွေ့တာရဲ့ဒုတ်တန်အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့တာရဲ့လက်နဲ့ဘေးအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရတာရဲ့ပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေမိရွှေတွေရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဝင်ရောက်ချုပ်ချယ်ရတာတွေဆွတ်ဖက်ကြတာတွေရဲ့ဒါတွေကိုခံရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲဆက်ပြီးတော့သူပြောပါတယ်အနာဘိနိဗ္ဗတိယတဖန်မဖြစ်ခြင်းကတော့ဒုက္ခချမ်းသာတယ်
တဖာမဖြစ်ရဘူးဆိုရင်ချမ်းသာတယ်ဘလို့ချမ်းသာတယ်လဲဆိုရင်

တဘောရဲ့ပုံမှာမမောမှုဒီဒေသနာမျိုးကိုနာယူခြင်းအဖြစ်တိုင်းတာတစ်ခုထိယိုနေစေနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်နော်ဟုတ်လားဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တသက္ကနိပတ်ထဲမှာပထမဒုက္ခသုတ်တံဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်သူ့နောင်နာလေးမှာဒုတိယဒုက္ခသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာလည်းဒီပရိပိုက်ကပဲမေးထားသူ့ကြတော့သူကဘယ်လိုမေးတာတော့ဆိုတော့ငါရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ဒီသာသနာပေါ်မှာနေကြတဲ့ယဟန်နေကိုရင်နေသာသနာပေါ်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲသောတော်ကပြောတဲ့သုတ်တံကလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောတာအခုမေးတာကဘာတော့သာသနာတော်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တီးသန့်မေးတာအဲ့လိုမေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့သာသနာပေါ်မှာပျော်လို့ရှင်ချမ်းသာပဲမပျော်ရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ဟောဘလောက်ကောင်းနော်သာသနာပေါ်မှာဘာလို့ပျော်မှုရင်ချမ်းသာပဲမပျော်မှုရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ပျော်လို့ရှိရင်နဲ့အိမ်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ပွားနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ထိုင်းနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ရက်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ရွာထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်တောထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်နော်တိပင်းအောင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်လွင်တီးခေါင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ပေးတတ်ကြနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်ဘယ်နာနေနေဘာဖြစ်နေနေပျော်ရင်ကတော့ချမ်းသာနေတာပဲဟုတ်လားမပျော်ဘူးဟေးဆိုတာနဲ့ရက်နေရင်လည်းဆင်းရဲအိတ်နေရင်လည်းဆင်းရဲတယ်သွားနေရင်လည်းဒီအကြောင်းပဲသူတွေးနေမှာလေဣရိယာပုတ်လေးပါအကင်ပြောတာနော်နော်တပင်အောင်နေနေတယောက်သေးပဲနေနေလွင်တီးခေါင်ပဲနေနေလူကြားပဲနေဘယ်နာနေနေဘလို့နေနေမပျော်ဘူးဟေးဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်ပြီတော့ဆင်းရဲပြီဘလောက်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာအတွက်မေးတာတော့သာသနာပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ကွက်ပြီးတော့မေးတာအဲ့ဒါဒီသုတ်တန်လေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံထင်ပါလေဦးသိဖြစ်ပြီးကသာနော်အဲ့ဒီသုတ်တန်လေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖတ်ဒါအလွန်သဘောကျလို့အမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာရှိနော်ဘလောက်ကောင်းတော့ဒီအခုပရမဟောတာဟာလောကီတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့သူကအကုန်လုံးကိုခြုံကုန်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြောတာသူကပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တာပေါ့သို့တော့လေးနဲ့တယ်မလေးနဲ့ဘူးဆိုတာမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်แท้ကိုနော်အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ဘဝင်ကြသွားဖို့ကလိုရင်းပဲလေနော်သာသနာပေါ်မှာဘယ်ဟာချင်းဆင်းရဲလဲဘယ်ဟာချမ်းသာလဲဆိုတာကျတော့ဒီလိုဖြေလို့ရမလားမရဘူးဟုတ်တာပေါ့ပျော်ရင်ချမ်းသာတာပဲမပျော်ရင်ဆင်းရဲတာပဲဒုက္ခကြီးတစ်ခုလုံးအနေနဲ့တစ္ဆာရှုတော့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ဘဝဖြစ်ရခြင်းဟာဆင်းရဲပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းဟာချမ်းသာပဲဒီဟာကိုဘုံဘုံတော့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုမလုပ်ထားဘူးတော့ခေါင်းထဲကိုဒီဒေသနာကိုနော်နားလေအောင်လှုပ်ထားပြီတော့ခဏခဏလေးစဉ်းစားဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟိုတုန်းကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာစာအုပ်ကျမ်းစာအုပ်တော့ရှိတယ်စာအုပ်ရဲ့နာမည်တော့ဘုရားကောင်းအောင်မှတ်ပြီးတော့ဥပ္ပါရောဒုက္ခအနုပ္ပါရောသုခနော်ဥပ္ပါရောဒုက္ခအနုပ္ပါရောဒုက္ခဒီစကလုံးနှလုံးလေးရတယ်ဒီအသေးပဲနဲ့တူတူပါမယ်ဥပ္ပါဒဆိုဖြစ်တာဥပ္ပါရောဒုက္ခဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခပဲဖြစ်တဲ့အမျိုးတွေမှလည်းအဲ့ဒါဒုက္ခမျိုးတွေအနုပ္ပါဒဆိုတာမဖြစ်တာကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနားလည်ဖို့အရင်ခက်တဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော်အနုပ္ပါရောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်တမ်းကချမ်းသာတာဒီစကားလုံးတွေကိုပုံပုံလည်းပဲနားလည်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါကအရိယာဖြစ်မှပြီးပြီးပြင်းပြင်းနားလည်မဲ့အတိပဲတွေအခုကျတို့ဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးမြင်တာကြားတာအခုအတန်းကြားတာဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေအမျိုးမျိုးတွေးနေတယ်ဖြစ်နေအဖြစ်တရားတွေပေါ့တရားတွေသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအကုန်လုံးပါတော့ဖြစ်တဲ့သဘာဝဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတော့သူဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့သဘာဝမှန်သမျှသည်မဖြစ်သွားပျောက်သွားနော်ဓမ္မစကြာတယ်ပဲပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီပါလိလေယံကိန်ရှိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မံတိသမုဒိယဆိုတာဖြစ်တဲ့သဘောကိုပြောတာနိရောဓဆိုတာတောက်သွားတဲ့သဘောကိုပြောတာဖြစ်လာတဲ့တရားမှန်သမျှသည်အကုန်လုံးချုပ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ယံကိန်ရှိသမုဒိယဓမ္မသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မံတိအဲ့ဒါကိုသိတော့ရှင်ကုန်တညာဘာဖြစ်သွားတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားဟုတ်လားကိုဒီမှာဒီသုတ်တန်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့ဘုံကကောင်းတဲ့ပေါ်တာလေးကိုပြောပြတယ်ဟုတ်လားဥပ္ပါရောဒုက္ခဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့တရားမှန်တယ်မြဲအဲ့ဒါပါမကောင်းတဲ့တရားတွေပဲဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပဲအနုပ္ပါရောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်ချမ်းသာတာကျွတ်တော့အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အများကြီးကြိုးစားလိုက်မယ်ဟုတ်လားကျွတ်တော့ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေတည်းကအမှဒါလေးကတော့ဆင်းရဲဒါလေးကတော့ချမ်းသာလို့ခွဲခြားပြီးတော့နားလည်နေကြတာဟုတ်လားကိုယ်စိတ်တိုင်းလေးကြားမယ်ကောက်တာလေးမြင်ရမယ်ကြားရမယ်အဆင်ပြေတာလေး

0: ြိုက်တာလေးတွေကြားရမယ်အနားထောင်ရမယ်အင်းကြည့်ရမယ်စားတော့ရမယ်တွေ့ရကြုံရမယ်ကိုယ်စိတ်ထဲနဲ့သဘောကျတဲ့အာယုံလေးတွေနဲ့တွေ့ရပြီဆိုရင်ဘုံတော့မဖြစ်ဘူးအာตายရမယ်ဘောကတော့တကယ်ကိုချမ်းသာနေတာဒါပဲလူလေးနေနေရရင်ကိုပျော်မွေ့ရင်နေတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအဲ့ဒါဟာအကောင့်တရားမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဘုံတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာကိုဖြစ်စေတဲ့အာယုံရိုးတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အာယုံကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒေါမနတခံစားနေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာတော့ဘုံတော့အဲ့ဒါကိုအလုံးကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာသို့တော့သူ့ထက်မြင်မားတဲ့ချမ်းသာကိုဘုံတော့ရှာဖွေမယ်ဆိုရင်တွေ့ရှိရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒီရုပ်တွေနဲ့အကုန်လုံးချုပ်ငင်းလို့အငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်တမ်းတဘာဝလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားရသော်ဘုရားရဲ့အစုံမှာလူရင်းကတကယ်တမ်းကအဓိကကျတဲ့အစုံမှာဒါပဲနော်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာဟုတ်လားဒေါက်တာသစ္စာ၄ပါးကိုနော်သိဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့တုတ်တန်လေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံဘုံကပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တုတ်တန်ရဲ့နာမည်လေးလည်းမှတ်ထားဒုက္ခတုတ်တန်တဲ့တာမဏကပရိကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတာငါရှင်သာရိပုတ္တရာဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဒုက္ခဆိုတာဘာလဲအတဘာပြန်ပြောငါရှင်တဖန်ဖြစ်ရခြင်းသည်ဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဒုက္ခပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းသည်ဒုက္ခချမ်းသာပဲလို့အဲ့ဒါကိုသူအကြောင်းပြချက်ဘယ်နှမျိုးထပ်ပြီးတော့ပြီးတော့10မျိုးကြီးပြီးတယ်နော်ဘဝဖြစ်ရပြီဟေ့ဆိုရင်အေးရလိမ့်မယ်ပူရလိမ့်မယ်နော်ဆာလုံးမှုသိမ့်မှုတွေကိုခံစားရလိမ့်မယ်ခြင်းကြီးခြင်းငယ်ဆွတ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကျုံရလိမ့်မယ်မိနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲနော်ဒုက္တို့ဒဏ်တို့နဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲလက်နဲ့မျိုးစုံနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲသွေးတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေလာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရတဲ့ဆင်းရဲဒါတွေကိုသင်ရရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်။တကယ်လို့ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီဆင်းမျိုးတွေ့ကြတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တခုခုအစင်မပြေတာဖြစ်တိုင်းလည်းပဲဒီတုတ်တန်လေးကိုအသုံးချတဲ့ခြင်းနဲ့ဘုံဘဝနော်လူမှအပြစ်မတင်နဲ့တခုခုဒုက္ခဖြစ်တိုင်းအလုံးဝအပြစ်မတင်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်เสียဒီကိုကြီးဖြစ်နေလို့ဒုက္ခကဖြစ်နေတာအဓိကအကြောင်းတရားကအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဒီကိုကြီးဖြစ်နေဘာမဆိုဖြစ်မှာဖြစ်နိုင်လေဖြစ်ချင်းမှလည်းဖြစ်မယ်တချို့ဒုက္ခတွေကတော့ဒါတိဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်နိုင်လေအခုဘုံဘုံကြောင်းမှာတိလရှင်ဝတ်ထားတယ်တိလရှင်နေမန်းလေးမှာပဇောင်းကင်းစားဖြစ်မှကြောက်နေတာပေါ့နော်အတွင်းကခွဲမရသွားတယ်နှုတ်လည်းမရအပြည်တွေကထွက်နေပါရကြီးဖြစ်နေအပြင်းမကန်နေခွဲဘယ်နာလေးရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မရှိဘူးသူဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာနော်ကိုယ်ကဘယ်နာမှမဖြစ်လို့ဘယ်နာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပတ်မထင်လေနဲ့ဟုတ်လားမျိုးစုံမှာဘာလို့တော့ဖြစ်နေရပဲအနာတော့နာကြီးသူဖောက်ပြန်နေတဲ့နေရာဖောက်ပြန်တာအဲ့တော့ကိုယ်စီကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအရှင်မပြေမှုတွေရောက်မလာဘူးလို့ဟိုကတော့ပြောလို့မရဘူးနော်ဒုက္ခမျိုးစုံသူအကုန်ဒိုင်ခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလက်ခံနေတယ်ပေါက်ပွားနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘလို့အရှင်မပြေမှုပဲတွေ့တွေ့ဟိုသုံးတယောက်ကကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြလို့လို့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းသူ့ကိုအပြစ်မတင်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာအပြစ်တင်လိုက်ဟုတ်လားဖြစ်နေလို့မင်းဖြစ်နေလို့ဒါကြုံရတာမင်းဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်ဒါကြုံရအကြောင်းရှိမလားရှိဘူးကျွတ်တော့တရားဟုတ်ကနော်တဘာဝမကြနေမယ်ထိုင်မယ်ပြောမယ်ပြုမယ်ကိုယ့်ဘောဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်သူ့အကြောင်းကိုဒုက္ခရောက်တာလို့ပဲလွယ်လွယ်လေးဘုံတို့ကကောက်ချက်ဆွဲလိုက်တာပါနော်ဒီရှုတော့ကဘုံတို့ကသိပြီတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးခုပြောနေပြီလေနောက်ဆုံးဟာလေဘုံသဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမေးချွေတွေချွေမျိုးတွေရောက်လာပြီးတော့ကိုယ်ဘာလို့လဲတော့ဝင်ရောက်ချုပ်ချယ်ကြတာကိုကဒီလိုဖြစ်ချင်တာ तू ကမဟုတ် तू ကဟိုလိုဖြစ်ချင်တာ तू ကဟိုလိုဖြစ်နေကိုကဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်ကိုဖြစ်ချင်တာ तू ဖြစ်ချင်တာမတိုက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်ကြပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြတော့တာပေါ့နော် तू လည်းဒုက္ခရောက်ကိုလည်းဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တခါတလေစဉ်းစားပေါ့လူများပေါ်ရတဲ့ဝင်ပြီးတော့ငါဘလို့ဖြစ်ချင်တာညာလို့ဖြစ်ချင်တာတွေတွားပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ဟုတ်လားနော်ဘာလို့လဲဆိုကိုကဒုက္ခပေးသူဖြစ်မှစိုးရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကဒုက္ခပေးတဲ့သူဖြစ်မှဆိုရင်ကိုယ်လည်းဒုက္ခပေးတာမျိုးဘာလို့တော့ကျုံရနိုင်ရင်တော့ဟုတ်လားကိုဒုက္ခပေးတာကျုံရင်တော့လည်းပဲဒီဒေသနာလေးနဲ့တော့တွေးညှိပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုအောင်တော့အဖြေမှန်ရအောင်ရှင်းတာစိတ်ကအဖြေမှန်ရသွားရင်တက်တာသွားတာပဲကျုပ်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနေတာတွေပင်ပန်းနေတာတွေအသိမပြည့်နေတာတွေဟာများသောအားဖြင့်အဖြေမှန်မရအောင်အဖြေမှန်မရတော့စိတ်ကဒုက္ခဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဖြေမှန်မရအောင်အဲ့တော့အဖြေမှန်ရအောင်ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့တကယ်ကိုလောကရဲ့တစ္ဆာတရားတွေကိုအဆုံးစုံသိသွားမြင်သွားကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ဇကားတွေကိုဘုံဘုံတို့ကနားထောင်တဲ့အလေးအချင်းရှိဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားနာတယ်ဆိုတာ အဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးကြီးတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားစစဟောဟောရင်ဘုမဘာပြောတာတရားနာယူခြင်းအပြင်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းတွေကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်အဲ့ဒီသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကဘာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေပါလဲစိတ်ကိုငြိမ်းစေတဲ့အေးစေတဲ့ချမ်းသာစေတတ်တာစေတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီအသည့်ဉာဏ်ကပဲဖုံဖုံတို့အတွက်အားကိုးရပဲသူကပဲချမ်းသာတယ်မှာသူကပဲငြိမ်းအေးစေမှာတော့သူမရှိလို့ဖုံဖုံတို့မှာဘာဖြစ်နေလို့ပူလောင်ရဆင်းရပင်ပန်းရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအသည့်ဉာဏ်ကိုတရားနာယူမှုတစ်ခုတည်းကြောင့်ရနိုင်တာတော့လည်းမဟုတ်တရားရှုမှတ်ခြင်းအပြင်လည်းရနိုင်တယ်နော်နှီးမျိုးစုံနဲ့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားနော်တိုက်တွန်းထားတယ်နှီးမျိုးစုံနဲ့ရအောင်လုပ်နော်တရားနာယူတဲ့ကိစ္စအားလည်းဗျအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းเนาะချမ်းသာကြောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်ရရောက်တယ်เนาะတရားနာယူခြင်းရတယ်ဟုတ်လားဒါမလို့မုံမြဲတဲ့เนาะကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်အခုကြိုးစားပေးကြပြီเนาะပြောရရင်ဆွမ်းကပ်လို့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေအခုတရားနာလို့ကုစိတ်တရားเนาะအတိုင်းတာတစ်ခုထိသိရတဲ့မြင်ရတဲ့ကုသိုလ်သဘောလေးကတာလွန်ပြီးတော့တန်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ်လားအင်းအတဘုံတို့ကုသိုလ်စိတ်တွေကောင်းမွန်တဲ့စိတ်တွေเนาะအလွန်မြင့်မြတ်စွာကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်သွားကြပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတို့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှိမ်ယံထုတ်ချောင်းမြတ်မောပြုပါရစေလို့စိတ်ထဲကအဲ့လိုလေးညှို့ပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ပြုလုပ်ကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ်တွေကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှိမ်ယံထုတ်ချောင်းမြတ်မောပြုပါရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း
1: အုံခဏလေးနေကြပါဦး။ဟောဒီဘုရား။ဘုရားတို့ကြောက်တန်းပြီးဟောဖို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဟောဒီကဂေါတာဆရာကြီးအဖွဲ့ကအင်းသူတို့ရိုက်ထားတဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်ကလေးအကြောင်းပြောပြရအောင်မယ်တဲ့ဗျာ။ဘုန်းကြီးရတော့လည်းပဲမင်းဆရာပြောလို့ဆရာမရှိဆိုတော့သက်ကုံရှိမန္တိစရောဆိုတော့မင်းဆရာကြီးတပါပြောထားတဲ့ဇာကူဘုန်းကြီးတို့ကဆက်ပြီးတော့အတိတ်ကဖွင့်တရားလို့ဆရာမရှိပါဒီသက်ကုံဆရာများအတန်တွင်းနဲ့ဒကာများကသူတို့ဓမ္မလက်ဆောင်လေးလည်းပဲဝေကျင်ပါလေဒကာဒကာမတွေနဲ့သိတယ်နဲ့တရားလေးသူတို့ရှာပြီးတော့ပြီးပါဆိုတော့ခင်ဗျားစဉ်းစားဟာခဏိတော့လက်ညှိုးကသူတို့ကကိုလက်ညှိုးထိုးနေရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုလက်ကုံးကြောင့်ကပြန်ပြီးထိုးနေတယ်ထိုးတဲ့သကပုံကိုပဲပြောမိတာကလက်ကျိုးကတော်ရထိုးပင်တယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကိုလက်သုံးချောင်းကထိုးလျက်သာရှိ။ဘာလဲဆိုတော့အားလုံးအစကအရှင်မပြေမှုဖြစ်တာဟာပြင်မဲ့လောကတာလောကကြီးကိုလက်ကျိုးထိုးပြနေပဲ။မိမိနယ်လို့အမှန်ကတော့မိမိတို့ရဲ့လောဘမိမိတို့ရဲ့ဒေါသမိမိတို့ရဲ့မောဟဒီလောဘဒေါသမောဟသုံးပါးမိမိတို့မှာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဒုက္ခမှကိုယ်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲဒီတော့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေ့တယ်ဆိုတာဘိဓါလောကကြီးကိုကြည့်မဲ့အစားဖျားအလိုတော်လဲကြမိမိတို့တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာကဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုအပြစ်မြင်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်အောင်လိုက်နာကျင့်သုံးရဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့မန္တိစတော်ကြီးရဲ့မကတိဝလင်္ကာပိုက်ရှင်289ခုမြောက်အပိုက်သေးကအကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီကြောက်ခွေတရားသုံးပါးရဲ့အကြောင်းကိုစတော်ကြီးရေးသားဖွဲ့ဆိုထားတဲ့လင်္ကာလေးကိုကောက်နှုတ်ချက်နဲ့ဘုန်းကြီးသူတို့ကိုပြီးပါတယ်တရားလက်ဆောင်အနေနဲ့ယောက်ျားမိန်းမကျင်ကာလ၌အကျဉ်းအခါမှာမိန်းမယောက်ျားပရိယေမဟုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလောဘတရားဈေးရညာစရက်ပြန့်ပွားမသိဆိုတာလောဘတရား လောဘတရားတွေ့မြားပြီးတော့လူတွေဟာလောဘတွေပြန့်ပွားနေနေဆိုရဲတဲ့ထူကြောင်းဖြစ်ကြလောဘတရားပွားများခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းဖြစ်ကြဒုက္ခခန္ဓာကကြီးကြ၍ဆိုတာတတ္တဝါတွေအစာကြီးတာခေါင်းတာရှားတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကကြီးကြတတ်တယ်ထူကြပါဆိုရဲအများသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလောဘမုန်းမွန်နေတဲ့ရားထဲမှာငါတယောက်ဖြင့်လောဘသိမ့်ကြီးမယ်ဆိုပါလို့အဲ့ဒီလိုသိမ့်ကြီးလို့ရှိရအများဒုက္ခခန္ဓာဘေးရောက်တဲ့အထဲမှာကိုယ်ဒုက္ခခန္ဓာဘေးကလွတ်မှာအများဒုက္ခမုန်းမွန်လို့သတ္တန္တရကကြီးရောက်နေကြဇေကမူမိမိကဒုက္ခကိုချုပ်ပြီးသိမ့်ကြီးပယ်ရှားထားရင်ကိုယ်သတ္တန္တရကမရောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လောဘဟိတ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တတ်တယ်ထိုကြောင့်ဟိတ်ကြောင့်ဒုဗိခန္ဓာကတိကြ၍ငတ်ပြမွတ်ပြမဝရည်စာတောက်တာဂါလင်များစွာသိပြောက်ပြစ်တာရောက်ဤပြည်ညာတော့လေလောဘကြောင့်ပြစ်တာလို့ပေါင်းရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောဘဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကြောက်ကြောက်ပေါ်လေကြောက်ဖို့ရံပြောပါဒုတိယကမိဒတ်သမီးအဟုံကုန်ခတဲ့ရဲ့ဒေါသဟိတ်လွန်ပြန့်ပွားဖွင့်တော်ဖွင့်ဆိုတာများမိဒတ်ကလေးဟုံကုန်ခပြီးတော့ဒေါသခေါ်တော့အကုသိုလ်ဟိတ်ဇဒဝါဒီလုံးနေမယ်များနေမယ်ပြန့်ပွားနေမယ်ဆိုရင်နဲ့သက္ကန္တရကကြီးကြတတ်တယ်လက်နဲ့ပေးတယ်နေနဲ့ဇဒဝါဒီရစီပြုံးပြီးတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုသက္ကန္တရကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသတ္တန္တရကတိကြရေးသတ္တရဖြတ်ကြအာဃာတဖြင့်သီထတုံရောက်ငရေရောက်ဤဒေါသမုံမွန်လို့ဤဒေါသမသိကြီးပဲနဲ့သာသေသွားရင်ငရေရောက်တတ်တယ်တဲ့တော်ကြီးကတံခူကရအောင်ပေါ့လေတတိပိနှိုးစော်ခဲ့တဲ့လင်္ကာပိုက်ရစ်ပါထို့နောက်ညာနာနိဗ္ဗာန်ကြကြောင်းအသိဉာဏ်ပညာလိုက်စားရမှာမလိုက်မစားပဲနဲ့မိမကောင်းပေါင်းဉာဏ်ဖြင့်ရမယ်နေရာဒီမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဝင်ပြီးတော့မောဟလွှမ်းမှုအုပ်စိုးလာခဲ့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုတော့မောဟသမုဋ္ဌံထိုဟိတ်လွန်ကရောဂန္တရကတိကြ၍အနာသုယောဂမျိုးနဲ့သရဝါဒီသိကြည့်ပြစည်းတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုရောဂန္တရကလို့ခေါ်တယ်အဲအသိဉာဏ်တရားခေါင်းတာလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်နေရာမှာဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်သိတတ်တဲ့အသိမှားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မောဟတွဲပြီးတော့ဝင်လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဟိတ်လွင်ရင်သဒ္ဒဝါဒီမှာယောဂန္တရကကြီးကြရောက်တတ်တယ်တဲ့ရကြရောက်ပြီဆိုရင်မကြဘူးမနာတာယောဂအမျိုးမျိုးဝေဒနာအမျိုးမျိုးနဲ့ခန္ဓာပြည့်ကျွေးသေးသူတွေပေါ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍမှာဒီမဖြစ်သေးတဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားများမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားများလည်းပဲနောက်အညွတ်အညွတ်မတက်အောင်ပေရှားနိုင်အောင်တို့ကြိုးစားမှပဲဒါမှကတိသုံးပါးပါလွတ်မြောက်မှာပဲအဲ့ဒီလိုပฏิသံဝေကရအောင်ပထမမျက်နှာကအဘိဓိဟိတ်ကုံးကကြောက်ွယ်တရားကောင်းချီးတက်ပြီးတော့တရားရဲ့ဆောင်တစ်ခုပြောပါအဲကျိုးမျက်နာကသူကဘေးရန်တားကြောင်တရားငါးပါဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေမိုးမွန်နေတဲ့အခါကျတော့လူတွေမှာဘေးရန်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရောက်တတ်ပုံရွေ့ရောက်တတ်အဲဒီလိုဘေးရန်ရောက်လာရင်၎င်းဒေယံကလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ဒီဒေယံကိုပယ်ရှားတမ်းမြှုပ်ရန်အတွက်ဘယ်လိုတရားများတို့ကျင့်သုံးရမလဲဒီလိုမေးပြရှိတော့ဇာတိများဇပ်ပေနမန္တေနသုပါတိတေနအနုပဒာမီနပဝေနိယာဝါယတ္ထာယတ္ထာယတ္ထလဘိဒအထံတတ္ထာတတ္ထာတတ္ထပရကမေယမြတ်စွာဘုရားဇပ်ပါဠိတော်ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဘေးရန်တစ်ခုခုရောက်လာရင်တဲ့ဘေးရန်ဟန်တာကြောင့်ဤကောင်၅ပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဤကောင်၅ပါးကဘာလဲဆိုတော့ပထမဇပ်ပ ရပ်ပဆိုတာပါဠိလိုမြန်မာလိုမန္တန်စိတ်မန္တန်စုတ်တာမန္တန်စုတ်တယ်ဆိုတာကမန္တန်ဆိုရင်လောကကလောကီကအုံနဲ့ဖွားဟဲ့ဆိုတဲ့ဒီမန္တန်တော့အောင်းမေမဟုတ်ဘူးဒီဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်များကြတော့ဗုဒ္ဓမန္တန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓတရားတော်များရွတ်ပွားတရဆေမှုကိုဗုဒ္ဓမန္တန်စုတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာဝကဗုဒ္ဓရဲ့သာဝိကဒုဖရာရဲ့မန္တန်ဒုဖရာရဲ့ဂါထာပြန်ကိုတို့စုတ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးမေတ္တာဘာဝနာကိုပေါ့လေနှုတ်မြတ်ပြီးတော့ပို့နေရင်လည်းပဲဒါမန္တန်စုတ်နေတာပါပဲအဲပရိတ်တရားများရွတ်ပွားနေရင်လည်းပဲဗုဒ္ဓမန္တန်စုတ်နေတာပါပဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဇတ်ပင်နာတဲ့မန္တန်စုတ်ချင်းချင်းလကောင်းမန္တန်ရတဲ့မန္တန်မစုတ်တတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲပညာရှိများနဲ့တိုင်ရင်ပါတဲ့တိုင်ရင်ချင်းကြီးဟူသောဒုတိယနည်းဖြင့်တော်၎င်းနဲ့ပြီးတော့သူပါတိဒေနချစ်ဖွယ်စကားပြောပြခြင်းဖြင့်၎င်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ယန္တုကိုကိုကချစ်ဖွယ်စကားနှုတ်ကောင်းကြည်ဆိုးနှုတ်ချိုရင်ရှိလိုပါပဲဘလောပိဉ္စံသူကအကျဉ်းစကားတွေပြောနေစေကမူကိုကပြိယဝါစာချစ်ဖွယ်စကားသင်္ဟတရားကိုကိုကကျင့်သုံးရင်အဲ့ဒီရန်ဟာငြိမ့်တတ်တယ်တဲ့သုဘာတိတေနအနုပဒာနေနပဝေနိယဝါတဲ့တတိယနိကအနုပဒာနေနလက်ဆောင်ပနာတစုထိုးခြင်းပေးခြင်းဖြင့်လည်းပဲဒီဘေးဒီရန်ကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရတယ်တဲ့ဒီရန်လွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့လက်ဆောင်ပနာတစုများလည်းပဲထိုးယူထိုးခြင်းလည်းပဲဒီရန်လွတ်ကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်ပါလေဒီနည်းနဲ့မသိဉ္ဇမူပဆိုရင်ဆွေမျိုးဆက်နွယ်ပါဠိတော်ကတော့ပဝေနိယာဝသူနဲ့ကိုနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုလောကဆွေမျိုးဆက်ွယ်လို့မရရင်ဓမ္မဆွေမျိုးပဲဆက်ွယ်ပေးရအာမောင်ကြီးလဲဘုရားဘာသာတွေပါကျုပ်တို့လဲဘုရားဘာသာတွေပါဖရာကြီးဟူသောဖခင်မေတော်တစုတွေကမွေးဖွားလွတ်တဲ့ဟုတ်လားတဖကြီးရဲ့သားတဖကြီးရဲ့သမီးတွေပါအဲ့ဒီလိုအငြင်းဆုံးပေါ်လေဘာသာယူသက်ကနေပြီးတော့ဘုရားကိုခမေတော်ကအရာထားပြီးတော့ဤတဲ့သူရှင်မျိုးဆက်မယ်ရင်လည်းဖြစ်ပါဤမိမမျိုးနဲ့ရောက်လာတဲ့ဒေယံကိုဖန်တားရမယ်တဲ့ဤနိမမျိုးနဲ့မှမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မန္တံလံကိဉ္စီကရောမိဒါနိတဲ့ဤနိမမျိုးနဲ့မရမှကမ္မတရာကံသာအမိပဲကံသာကံကိုချဆိုတာနောက်ဆုံးနိမမျိုးသုံးလို့မရမှကံကိုချပါတဲ့ဘုရားဟောထားတဲ့ရတ်တော်ကလာတဲ့ဂါထာကိုမန္တိသရောဘုရားကြီးကသူရဲ့မဂ္ဂဒေဝပိုက်ရှင်283ထဲမှာထည့်ပြီးတော့လူဤအလျောက်မြင့်မောက်ဘေးရန်ဖြစ်ခဲ့ရန်တော်လူအလျောက်လူဘဝဆိုတာဘေးရန်အလွန်ပေါများတဲ့အတွက်မြင့်မောက်သစ္စုတ်ဘဝမှာဘေးရန်တဲ့ဇုံတရားပေါ်ပေါက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်းနဲ့တစ်မန္တန်ဆုတ်ပြီတဲ့ဒါတနည်းဘုရားမန္တန်မြန်ရွပွားခြင်းဒီနည်းနဲ့လည်းပဲပေးနိုင်တယ်ပညာရှိနဲ့တိုင်းမိတိုင်းတယ်နဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တိုင်းတယ်ခြင်းဟာလည်းပဲဒီဘေးရန်လွတ်ကြောင်းစားကြောင်းဤကောင်းတစ်ခုပဲတဲ့ဖြစ်ခြင်းရာသာယာစကားဒီရန်သူကဖြစ်တော့အောင်သူငြိသာယာတဲ့စကားပြောကြခြင်းလည်းပဲရန်အောင်ရုံးတရားတစ်ပါးပါပဲတဲ့ပနာဖြားရှိဒီပညာကစိုးဆိုတာချော့မော့ပြီးတော့ငါကြက်တစ်ဆယ်စသည်ကပ်ပြီးလေဖွားလေးထည့်လိုက်ရင်လည်းပဲဒီအန္တရာယ်ဒီဒေယံကြီးဆိုတာလွတ်သွားတတ်အဲဒီမိတွေကတော့ဟောလာပြန်စဉ်းစားရင်ဒုလည်းသုံးပြီးပါပဲလို့သိမှာပါဟောဒီ၄နံပါတ်ကြီးကိုအာကြီးသုံးရတာမနော်ငါကြတော့ဆွေမျိုးဆက်နွယ်အာရန်ဒီတဘောမစားပါနဲ့ဘောဓမဗုဒ္ဓဖရာကသူကြီးကဖွားဆွလိုက်တဲ့သားတော်တွေအဲသမီးတော်တွေပါဗုဒ္ဓသာဝကဗုဒ္ဓသာဝိကာတွေအဲတဖခင်တွေကဖွားတဲ့သားတွေသမီးတွေပါအညီအကိုတွေပါမောင်နှမတွေပါဒီလိုသူမျိုးဆက်နွယ်ပြောကြခြင်းဖြင့်လည်းပဲဒီအန္တရာယ်လွန်မြောက်နိုင်တယ်တဲ့ဤဆိုတဲ့ဖြင့်ကိုယ်ဝယ်ရောက်လာမှုရေးရာ၌ ချမ်းသာရမည်မလွဲမှန်သာဒီမိမမျိုးသိရင်ကို့မှာရောက်လာတဲ့အမှုကိစ္စအရေးအရာတို့မှာချမ်းသာရတာဧကမေတဲ့မလွဲဘူးတဲ့မှန်နေတဲ့ထပ်တလဲလဲတော့မြဲတယ်ဟွန်းလေးခုပဲမြဲတယ်မလွဲဘူးမှန်နေဧကမေဆိုလားဒီနည်းလေးပါဒီငါးပါးနဲ့မရရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးဆိုတော့တို့မရမူကမ္မတကငါကံတာဟုယမကိစ္စကံကိုချရောဒီဟာကကမ္မန္တလံကိဉ္တိကရောမိဒါနီဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကိုသရောကြီးကမြမလူနာလေအောင်ဟိုလင်းလာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါဒီတော့ဒီသာရွက်ကလေးရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်ဟိသုံးပါးကြောက်ွယ်တရားဒီပေးချမ်းနိုင်ပါစေ။တွေ့ကြုံလာတဲ့ဒိဋ္ဌံတွေ့ကြုံလာတဲ့ဉာဏ်များကိုအရာပေးတဲ့ဤမှာဒီဤမှာပါနဲ့သုံးဆောင်တမ်းမြှင့်နိုင်ပါစေ။ဒီလောက်ဆိုရင်သူတို့ဇာယကလေးတွေလည်းရတာပြီးရောပေါ့ကျေနပ်ရောပေါ့။ဘုန်းကြီးဟောခြင်းနဲ့တရားဟောကြလို့အဲဒီစက်သာဖွင့်ရ။ကောဇာတက္ကရာ1330ခုနှစ်သာသနာတော်နှစ် 2532 ခုနှစ်ဝါစုလတိကျော် 15 ရက်နေ့မန္တလေးမြို့ကိုဝေဟောင်းတော်ဥညာစွာဖရာရဲ့ယင်းပြင်တော်အတွင်းထိတ်ကန်းအလုသာညာဆောက်လုလူတန်းအပ်တော်နိဗ္ဗာန်ထိတ်ဥဓမ္မယုံကြီး၌အစပြု၍ဟောကြားအပ်တော်ခက်ကဝိသနာသုတ်တရားတော်ဘုန်းကြီးဒီနှစ်ဝါတွန်းတော့ခက်ကဝိသနာသုံးပဲသုတ်တန်တစ်မျိုးလည်းပဲတို့တော့အဲ့ဒီခက်ကဝိသနာသုတ်တန်တစ်မျိုးကလည်းပဲတဝါတွန်းဟောလို့ဂုံမကသုတ်တန်ကဂါထာပေါင်း40နဲ့တကားခါရှိအဲ့ဒီ40တကားခါမှာဝတ္ထုကလည်းပဲဝတ္ထုပေါင်း40ရှိဝိတုတခုမှာတဲ့ငါးစားပါငါးစားပါတယ်ပြန်နဲ့ဝိတုပေါင်း39ဝိတုမှာတကားစားကြီးတဲ့ဒီတော့သုတ်တန်တုတ်တဲ့ဆိုလို့များအထုပ်ပတိဝိတုတခုတည်းမအောင်မင်းဒီတောင်းပန်နဲ့အထုပ်ပကတော့တခုတည်းပဲဒါပေမဲ့လို့ရှင်တောင်းပန်နဲ့အတွက်ဟောကြားရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒီသုတ်တန်ကြီးတည်းမှာပါတဲ့အကျုံးဝင်းဝင်တဲ့ဝတ္ထုတွေက40တောင်ဆိုတော့တဝါကျုံးလုံးခေါ်လို့လဲကုံရင်မကုံမယ်ကုံရင်လည်းပဲကုံမယ်ပေါ့အဲဒီတော့စိတ်ထဲမှာဘာအာရုံပြုရမလဲ။ဩခက်ကဝိသနာသုတ်တံတဲ့ပါဠိလိုခက်ကဝိသနာဆိုတာမြန်မာလိုကြတော့ပြန့်ယူနဲ့ဥပမာထားပြီးဟောကြားတဲ့သုတ်တံအဲ့ဒီခန္ဓာဝိသနာသုတ်တန်ရေလို့ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းလားတစ်ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသာဝတိကြီးဇေတဝံကြောင့်ဂိမ့်အောင်မြို့တော်နေတော်မူတဲ့အခါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေတော်မူတဲ့အခါဇနိတနရှင်အာနန္ဒာဒီမိလေအခါမိပြန်ရာတပါးတဲ့စိတ်ဉာဏ်ရာကပ်ရောက်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားမိတုံးဆိုတော့ဗုဒ္ဓံပတ္ထနာစအဘိဓိဟာရောစဒိဋ္ဌိသတ္ထာသာဝကံပစ္စေကဗုဒ္ဓံနဒိဋ္ဌိယံနုနာဟံဘဂဝန္တံဥပဒင်္ဂမိတဝါပုတ်ဆေယံစိတ်ဖြင့်ပြန်နာကိုနောက်တစ်ချိန်မှာပေါ့လေပါဠိရှင်းပြီးတော့ထားခြင်းဖြစ်ပါဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားတို့ဤပတ္ထနာစသုတောင်းပုံကြီး၎င်းအဘိဓိဟာရောစသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်တို့စိတ်ကိုရှင်းရှုဆောင်ရင်းဒီ၎င်းဒိဋ္ဌိသင်္ချာ၏။အိုဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေပြန်ပြီးသုံးရရှင်းရှုလိုက်တဲ့အခါဘုရားသမ္မာသမ္ဗောဓိသူကြီးပံမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့သုပံပုံသုသံပုံလည်းပဲတရားတော်မှာအထင်ရှားရှိတယ်တဲ့။အဘိနိဟာရခေါ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်တို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်မှုဆိုတာကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ခေါ်သောသတ္တိတဉာဏ်အထက်တတဲ့မဲ့ဉာဏ်လေးပါးကရောက်အောင်ဒီပါရမီစာကစရိယအလုတ်တွေအားထုတ်တာကိုအဘိနိဟာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအဘိနိဟာရအလုတ်လေးပဲ ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်မှာအလင်းထင်ရှားတယ်သူကတော့အဲစိတ်တော်လေးတောင်သောဓမ္မခန္ဓာကိုနှုတ်ထဲမှာဆောင်ထားတာဖြစ်တော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ဓာရီကပုံလူကသတ္ထသာဝကနံသာဝကနံသာဝကဖြစ်တော်မူကြတော့အရှင်မြတ်တို့ဤပထနာသာသုတောင်းပထနာဒီလကောင်အပိမိဟာရောသာသာဝကဘောဓိဉာဏ်တို့ရှိရှိဆောင်ရင်းဒီလကောင်ဒိဋ္ဌိရှင်ရှား၏သာဝကဖြစ်တော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးတို့ရဲ့သုတောင်းမှုသုတောင်းအတိုင်းလေးပဲသာဝကဘောဓိဉာဏ်မြင့်ဉာဏ်လေးပါရောက်အောင်ကျင့်ဆောင်ကြိုးကိုအားထုတ်မှုဆိုတဲ့အဘိနိယာရလုံလုံးလေးပဲအမိကေငါရဒီတက်က30မိကေငါရဓမ္မခန္ဓာ၈၄တောင်နဲ့ဓာတိပါပြီးတာဖြစ်နေတယ်တဲ့ဓာတိလေးအလွန်ထင်ရှားတယ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓနာနာဒိဋ္ဌိပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ပထနာထုတောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပုံကတော့ကျန်တရမရှိတဲ့အတွက်မထင်ရှားဘူးတဲ့ယန္နိနာဘဂဝန္တံဥပါဒင်္ဂမိတဝါပုစီယံအဟံငါတိဘဂဝန္တံမြတ်စွာဘုရားသုဥပါဒင်္ဂမိတဝါရှိကရေပုစီယံမေးလျောက်ရမူယံနုနာကောင်းကြီးစွာလို့ရှင်းအနန္တနိစ္စတဲ့အချိန်မှာဒီအကျံဖြစ်ပြီးငတ်နေရန်ကြတော့အကျံဖြစ်တဲ့အတန်ခရထာမောက်သွားရောက်ရေလျောက်ကြမြတ်စွာဘုရားသမ္မာသမ္ဗောဓိမြတ်ရှင်းဖြစ်တော်မူကြတဲ့ရှင်တော်ဘုရားတို့သာဝကဗောဓိဉာဏ်ရှင်းဖြစ်တော်မူကြတဲ့သာဝကအရိယသံဃာတို့ရဲ့ထုတောင်းပုံလေးအဘိနိဟာရကောင်းမှုပြုပုံလေးဟာအလွန်ထင်ရှားပါတယ်ခင်ဗျာသစ္စေကဗောဓိဉာဏ်ရှင်းဖြစ်တော်မူကြတဲ့သစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ပထနာထုတောင်းကောင်းမှုကမထင်မရှားပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသစ္စေကဘောဓိဉာဏ်ရှင်သစ္စေကဗုဒ္ဓသခင်မြတ်တို့ရဲ့ပထနာအဓိနိယာရနှစ်ပါးအကြောင်းထင်ရှားအောင်ဟောပြတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလို့ကြောက်ထားတော်မြတ်စွာဘုရားကပုပ္ပယောဂဝစရသုတ်တံလို့သုတ်တံတစ်ခုဟောတဲ့ဒီစီဒီတောင်းပါနဲ့အကြောင်းဝတ္ထုအဲ့ဒီပုပ္ပယောဂဝစရသုတ်တံဆိုတာကလည်းပဲဒီပဋိဉ္စကဒေသနာသိရင်ဝန်တာလေဒီမိဂန်သားရအခုသင်္ဒနာယနာသင်ထားတဲ့ပါဠိတော်တွေထဲမှာပါပါတာမဟုတ်ဘူးပဋိဉ္စကဒေသနာလို့ခရလက်ထက်ကအသံကထာတစ်မျိုးရှိအဲ့ဒီခရလက်ထက်ကသင်နဲ့အလွတ်ဖို့ချက်ပြသတဲ့အသံကထာပဋိဉ္စကဒေသနာမှာလာတဲ့သုတ်တံဖြစ်ပါဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာဒီလိုလျှောက်တော့ပင်ရှိမီအာနန္ဒအာနိတံသာပုဗ္ဗယောဂဝတ္တိစေသာအာနန္ဒကြီးကောင်းမှုကုသိုလ်တရားအားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကျိုးအာနိသင်၅ပါးရတယ်၅ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိပတိကိစ္ဆေဝအဉ္ဉံအာရာတိတိဒါကတိမြတ်မောသစ္စုတ်ပံဘဝမှာပင်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်စောစောစီးစီးအရဟတဖို့ကိုပြီးစေနိုင်ခြင်းဝါရတဖို့ကိုရခြင်းဒါတပါးလေနောစီဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိပတိကိစ္ဆေဝအဉ္ဉံအာရာတိတိအထမရဏကာလေအဉ္ဉံအာရာတိတိအကယ်၍ပါရမီအဟုံးနေနေလီနေနေလို့မြတ်မောဘဝမယ်စောစောစီးစီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်အရဟတဖို့မရောက်သေးရင်လည်းပဲသေကံဤကြတော့အရဟတဖို့ရောက်တတ်တယ်တဲ့နောစီမရဏကာလေအဉ္ဉံအာရာတိတိအကယ်၍သေကံဤမှာအရဟတဖို့မရောက်ခုပဲထားပါဦးနောတဲ့အထဒေဝပုတ္တသမဏောအဉ္ဉံအာရာတိတိတဲ့ဒုတိယဘဝနှစ်သန်းဖြစ်ပြီးတော့အရဟတဖို့ရောက်တတ်တယ်တဲ့သာတတိယအကျိုးဒီလိုဒုတိယဘဝနှစ်သားဖြစ်ပြီးအရဟတဖို့မရောက်နှင်းနေတဲ့အထဗုဒ္ဓနာံသံမှုခေပါဝေခိပ္ပဗိညောဟောတိတဲ့ဒုတိယဘဝမယ်နှစ်ဖြစ်ပြီးအရဟတဖို့မရောက်ရင်သက်တော်ချင်းရှာမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့မျက်မှောက်မှာခိပ္ပဗိညာပုဂ္ဂိုလ်ဗာဟိယဓာရုရှိရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့လိုခိပ္ပဗိညာဉ်ဉာဏ်သောမဉ္ဇဉ်အပိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ အဲ့ဒီလိုခိဗ္ဗပညာမဖြစ်ရင်လည်းပဲအထသစ္စည်းမေဘဝေသစ္စေကတံဘုဒ္ဓဟောသည်တဲ့ဒီဖျားရှင်လက်ထက်မှာခိဗ္ဗပညာရာထူးမရလိုက်ရင်လည်းပဲနောက်နောက်ဘဝမှာသစ္စေကဘုရားဖြစ်တတ်တယ်ဟာဒီလိုသစ္စေကဘုရားဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာပုဗ္ဗယောဂခေါ်တဲ့ရှိကောင်းမှုကုသိုလ်ပါပဲတဲ့ရှိကောင်းမှုကုသိုလ်အားထုတ်ခြင်းရှိတယ်လို့ရှိရင်သစ္စေကဘုရားဖြစ်တတ်တယ်ဟောဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတကားပလင်ခံပြီးတော့ဘုရားကဆက်ပြီးဟောပြန်တဲ့အကြက်ထာမှာဘာဟောလဲဆိုတော့သစ္စေကဘုရားနာမအာနန္ဒအဘိနိယာရသံပန္နာပုဗ္ဗယောဂဝသရာဝန္တိအာနန္ဒစေတအာနန္ဒသစ္စေကဘုရားနာမသစ္စေကဘုရားရှင်သခင်တို့မြည်သည်အဘိနိယာရသံပန္နာမဉ္ဇဉ်တို့ရှေးရှုဆောင်တတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ဤဆုံးကြကုန်ပြီလကောင်ပုဗ္ဗယောဂဝသရာရှိအခါဝဲကမ္မထံအလုအာထုတ်ထူးကြကုန်ပြီလကောင်ဝန်တိဖြစ်ကုန်ဤတသမာထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓပစ္စေကဗုဒ္ဓသာဝကနံဖရာပစ္စေကဗုဒ္ဓသာဝကသုံးမျိုးလုံးတို့ဤပဌနာစဆူတောင်းကုန်လကောင်အဘိနိယာရောသဘောတိဉ္ဇဉ်တို့ရောက်အောင်ပြန့်ဆောင်ကြိုးကုန်အားထုတ်ပုံကို၎င်းအိသိတဘောသိဖို့ရန်အလိုရှိအပ်၏စေသာတဲ့စေသာသစ္စေကဘောတိဉ္ဇဉ်အတွက်တင်ဘာပြုလို့သိခြင်းရတုံးတဲ့သစ္စေကဗုဒ္ဓတိယောဖယသဗ္ဗိညုတိယောသာဝကတိယောဘောတိဉ္ဇဉ်သုံးပါးလုံးရဲ့အရှင်ဖြစ်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓသုံးမျိုးစလုံးပင်ကိုယ်ကြီးကိုငါပတ္ထနာစုကြောင်းကောင်းမှုပြုကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘောဓိဉာဏ်သုံးပါးတို့ဤအရှင်ဗုဒ္ဓသုံးမျိုးတို့ဤပတ္ထနာစုကြောင်းကောင်းမှုကိုသိလိုမှဘောလို့မြတ်စွာဘုရားကအရင်အမြင့်လောက်မိန့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရှင်အနန္ဒာကဟာငါကဘုရားကိုသစ္စေကဘောဓိဉာဏ်အတွက်တင်လျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်သာဝကဘောဓိဉာဏ်သစ္စေကဗောဓိဉာဏ်ဗောဓိဉာဏ်သုံးပါးစလုံးရဲ့အကြောင်းကိုမေးစီလိုတဲ့အလိုတော်ရှိတာပဲဘုရားအလိုတော်သိတခုသိတော့ရှင်အနန္ဒာကဘုရားလည်းမိတ်ကြီးရောဆက်ပြီးတော့ဗာလျှောက်လိုက်တယ်လေဆိုတော့ဘုဒ္ဓနံဗန္တိပတ္ထနာကိဝစီရံဝတ္တိအန္တေရှင်မြတ်ဖရာဗုဒ္ဓနံသဗ္ဗညုဗုဒ္ဓအမိယတိလောကသောသမြတ်ဖရာတို့ဤပဋ္ဌနာဖယားစုပန်းသန်းခြင်းသည်ဤဝစီရံအဘေမြကြာမြင့်အောင်ဝတ္တတိသင်ပါသည်ဖယားတဲ့ဒီစုကြီးပံပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးဆိုပါတို့သမ္မာသမ္ဗောဓိစုပစ္စေကဗောဓိစုသာဝကဗောဓိစုလို့စုကြီးဗောဓိဉာဏ်ဗောဓိစုဟာသုံးမျိုးရှိပါအဲ့ဒီသုံးမျိုးမှာသမ္မာသမ္ဗောဓိစုဆိုတာကျွန်ုပ်ဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖရာဖြစ်ရပါလို့ဤလို့သုပန်သစ္စေကဗောဓိဆိုတာကျွန်ုပ်ဒီသစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ရပါလို့ဤသာဝကဗောဓိစုဆိုတာကျွန်ုပ်ဒီသာဝကဗောဓိညံ့ရှင်ဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဒီလိုသုတောင်းအဲ့ဒီသုတောင်းသုံးမျိုးမှာတဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိစုပန်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ပထနာသုတောင်းချက်ဟာမြင်ရကြာမှပြည့်စုံပါတော့နဲ့ပထနာထုတောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိဘူးအားထုတ်ခြင်းမြင်ရကြာမှပြည့်စုံပါတော့သစ်ဒါစမေးလိုက်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာကိုသံဃာသံဃောတိသူကြီးဗံဘုရားအလုံးလို့ရဲ့ဒီထုတောင်းပြီးတဲ့နောက်ပါရမီရှိရတဲ့ကာလတွေကိုလုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓံအာနန္ဒသိတိမပရိခေဒေနသန္တာရိအတင်ချေယာနီကပ္ပတတသဟတင်္စမြစ်ဒီမပရိခေဒေနအထအတင်ချေယာနီကပ္ပတတသဟတင်္စဥပရိမပရိခေဒေနသောလကအတင်ချေယာနီကပ္ပတတသဟတင်္စအာနန္ဒရှင်သာအာနန္ဒဗုဒ္ဓံသမ္မာသမ္ဗောဓိစုပန်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားတို့ဤပဋ္ဌနာစုတောင်းပဋ္ဌနာမှုသည်သစ္စီမာပရိစေရဏအောက်ချက်ပိုင်းခြား အယုတ်ဆုံးသောအပိုင်အခြားအပြင်သတ္တာရီအတင်ခြေရာနိစာလေးအတင်ခြေတို့ပလုံး၎င်းကဗ္ဗတတ္တသာအတင်စကဗ္ဗတသိင်္ဂါလပလုံး၎င်းဝတ္တတိသိဟိဝါကဗ္ဗတသိင်္ဂရှိခြင်းမှပြည့်နိုင်၏မေဇိမာပရိသေရေလအလေအလအပိုင်အခြားအပြင်အထအသင်္ချေယံဤကမ္ပတတသဟတင်္စရှစ်အသင်္ချေနှင့်ကဘာတသိင်္ကြာပါရမီရှိမှပြည့်စုံနိုင်၏ဥဒ္ဓမာပရိသေရေနအမြတ်ဆုံးသောပိုင်ရှားအခြင်းသောလသအသင်္ချေယံဤကမ္ပတတသဟတင်္စ16အသင်္ချေနှင့်ကဘာတသိင်္ကြာပါရမီကဖြစ်မှသမ္မာသံဃောတိဉာဏ်ဆိုတာပြည့်စုံနိုင်တဲ့ခြေသာဒီလိုသုံးမိန်ထားတာဘုသူအတွက်ထားတာလေလို့ဆိုတော့1ပညာဓိကဖရာလောင်း2သတ္တာဓိကဖရာလောင်း3ဝီရိယဓိကဖရာလောင်းလို့ဖရာလောင်းများမှာ3မျိုးရှိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓိသူကြီးဗံဖရာလောင်းများပညာဓိကဖရာလောင်းများကြတော့ပညာကသိစေအဲသဒ္ဒါနဲ့ဝီရိယကပညာလောင်းမလိုက်ဘူးနှုတ်အဲ့ဒီပညာအဓိကဖရာလောင်းများကြတော့ဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာအဓိကကပညာရဲ့ကိစ္စဉာဏ်ရဲ့ကိစ္စဖြစ်တော့သူကလည်းပင်ကောကပညာအဓိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဉာဏ်တိတ်ခံပြီးတဲ့နောက်လေးအသင်္ချေကဘာသိင်္ကြာပါရမီကိုဖြည့်ရတယ်တဲ့လေးအသင်္ချေကဘာသိင်္ကြာမှသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစုကြည့်တာဒါအမြင့်ဆုံးပဲသဒ္ဓါအဓိကဖရာများကြတော့ပညာကအလေအလတ်ရှိဝီရိယကနုသဒ္ဒါကလွန်ကဲအဲ့ဒီတော့သူတို့မှာသဒ္ဒါအဓိကဖရာများကြတော့ပညာကအလေအလတ်ရှိဝီရိယကနုသဒ္ဒါကလွန်ကဲအဲ့ဒီတော့သူတို့မှာရှစ်အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိကြပါရမီရှိမှသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ကြီးရတယ်တဲ့ဖရာဖြစ်ဝိရိယဓိကဖရာများကြတော့သဒ္ဓါနာလည်းနှုတ်နှုတ်ပညာကလည်းနှုတ်နှုတ်ဝိရိယတစ်ခုလည်းဘာနဲ့သိနေလဲဆိုတော့ဒုက္ခအလုံးလုံးတဲ့လူကပင်တော့ပင်မန်းဒါပေမဲ့လို့ဒီပညာဓမ္မတော့အောင်ရောက်ဖို့ရမျက်မျက်မအောင်ရောက်ဝိရိယဓမ္မကြတော့ငင်းငင်းလာလုံငန်းတစ်ခုကြည့်အဲ့ဒီတော့ဝိရိယဓိကဖရာများကြတော့တဲ့မိယတဗျာဒိတ်တန်းရှင်ရင်ပြီးတဲ့နောက်ထက်ချောက်အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိင်္ကြာပါရမီရှိရတယ်ဖြစ်တာ။ကဘာတသိင်္ထက်ချောက်အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိင်္ကြာပါရမီရှိမှသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသူကြီးကြည့်ရဖရာဖြစ်ပါလေ။ယခုပြောနေတဲ့အချိန်ဆုံးမျိုးလေအသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိင်္ကြာအသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိင်္ကြာထက်ချောက်အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိင်္ကြာဒီကာလမပြည့်ခင်ဖြစ်တာဖြင့်ဇာကာလမှာအခုပြောတဲ့အချိန်ကာလဟာကြာလွန်းတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကျူးတတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဖျားပြည့်ရမပေါ့ဆိုပြီးတော့ဝိတ္တနေရာအလူကြီးနဲ့တူတဲ့အလူဒါနာမျိုးကိုဇနေ့ကိုအချိန်တစ်ထောင်အချိန်တစ်ထောင်အချိန်တစ်ထောင်လို့ထိုအားတယောက်တဲ့သီလအဲထိုအားတယောက်တဲ့မြေခမပါရမီတွေပါလုံလုံမင်းမင်းကျူးစားခြင်းနဲ့ကျူးစားပါတဲ့လေတင်ရှိကဘာတသိမ့်တဲ့စောပြီးတော့ပြန်ဖရာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။အဲသဒ္ဓါဓိကဖရာမှာရှိတဲ့ရှင်နဲ့ကဘာတသိမ့်။ပညာဓိကဖရာလောက်မှာ16တင်ရှင်နဲ့ကဘာတသိမ့်။ဓမ္မပဲဖရာဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်ဘယ်လောက်ကျူးစားကျူးစားမဖြစ်ဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့။ဉာဏ်မရနိုင်ဘူး။ဉာဏ်ဒီဟူတော့ကောက်စားမရနိုင်။မရနိုင်တော့ကြောင့်အခုပြောတဲ့ကာလဘုန်းကြီးသိုးပြီးတော့ဖြင့်ဘယ်လိုကျူးစားကျူးစားဖျားမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။လုံးကဥပမာဘာတုံးဆိုတော့ဟောဒီ3လမျိုးစစ်ကဘာရှိတယ်။4လမျိုးစစ်ကဘာရှိတယ်။5လမျိုးစစ်ကဘာရှိတယ်။အဲကောက်ကြီးများကြတော့သူကကြာကြာမှသူကရင့်မဲ့အဲ့ဒီလို3လမျိုးစဘာ4လ5လမျိုးစဘာ6လမျိုးစဘာစဘာသုံးမျိုးထားပါတဲ့ဒီမှာလည်းပဲပညာဓိကသဒ္ဓါဓိကဝိရိယဓိကအဲ့ဒီစဘာသုံးမျိုးလို့ပညာဓိကဖရာလောင်းနဲ့3လစဘာနဲ့အတူထားလိုက်အဲ့ဒီ3လ ဇဘာမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့အာမာသုံးလမတိုင်ရင်တလားသေးနဲ့ကိုပဲကောက်ကြဝင်ရစ်ပဲ့ခါလေးရစ်ရအောင်ငါအားထုတ်မယ်ဆိုဒီနေ့ရေအချင်းတစ်ထောင်လောက်ဇဘာပင်နေတာပုတ်သွားမယ်တလားနဲ့တော့ဘယ်တော့မှဒီအဒီဒီကောက်ဇဘာမရဘူးလားဘာလို့လဲဆိုသူ့အချင်းကြမှာရစ်သူ့အချင်းကြမှာမဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဒီတရားလုံးကြီးမှာလည်းအခုကျတဲ့ကာလအပိုင်းအခြားအတိုင်းမဟုတ်လို့ကတော့ဘလောက်ကျေးဇာကျောင်းကာလမှာဒီကဲမှာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသူကြီးပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးဖြစ်တာတဲ့ဟောဒီအကြောင်းကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒီသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓညာရဲ့ကာလပရိစ္ဆေဒကိုလည်းဟောပြနေ၎င်းဖြင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသူကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါရမီဒီနဲ့လေတင်ခြေကဘာတသိကျာဆိုတဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလာတာလည်းပဲမိရတဗျာဒိတ်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလာတဲ့မိရတဗျာဒိတ်ပန်းကိုရှင်ရွတ်ပြီးတဲ့နောက်လေတင်ခြေကဘာတသိရှေ့တင်ခြေကဘာတသိ36တင်ခြေကဘာတသိအဲ့ဒီလိုအချိန်ကမိရတဗျာဒိတ်ရှင်ရွတ်ပြီးမှပိုင်းဖြစ်ပါလေမိရတဇာတ်ဘက်ကိုမရရင်ဟိုဘက်တုံးမှကျိုးစားကြရတာသိဉ္စံတတ္တသင်္ခေရနဝသင်္ခေရဝါသကံကာယဝါစာသတုဋ္ဌာတံဘုဒ္ဓတံသမှုပါဏမိဆိုရက်ဒီဇာတ်ကတိသောတာတိဂါထာတွေညာလေရှိတယ်လေမရေသေးဘူးလုံးမမြတ်ဝင်သေးဘူးသိနေတယ်ဘယ်တော့လူကြီးကြောက်အောင်သူမတော်ဝင်သေးတယ်ဘုရားရှုဗန်ရတာများခုနှစ်သင်္ခေဆိုတာနဝသင်္ခေယဝါသကံဆိုတာအဲနေနေလေးပေါ့လေဟိုရဲလာနှုတ်နဲ့မြက်ပြီးတော့ထူတောင်းတယ်အဲကာယဝါစာသတုချာတံဆိုတာလေးအသင်္ခေအကဘာတသိကကိုနဲ့နှုတ်နဲ့ကိုရောနှုတ်ကံမြပြပုံးဆက်ပြီးတော့ပြုလာခဲ့တာလို့အဲ့ဒီလိုဂါထာအမှားအစားများရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမိရတဗျာဒိတ်ပန်းမရခင်မသိမြင်ရခင်ဟိုဘက်တုံးကလေးပဲအဲနှုတ်ဖြင့်စိတ်ဖြင့်သူ့ဘာတောင်းဒီကောင်းမှုတွေပြုခဲ့လို့အင်္ဂါ၈ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှမြေတဗျာဒိတ်ပန်းဆိုတာလည်းရဖြစ်တယ်ဖြစ်သားတယ်အဲအင်္ဂါ၈ချက်ဆိုတာမနှုတ်ကတာဗျာဒိတ်ခံရမယ်ဗသမရုပ်အကျင်ဗျာဒိတ်ခံရမယ်ဖရအလောင်းများဟာစိတ်မနှုတ်ကတာလူသားဖြစ်ရဟောသူ့မိသားရှင်ရဲ့တို့ကိုကြည့်စားမနှုတ်ကတာလူသားဖြစ်ခြင်းလင်္ကသံပတ္တိအဲယောက်ျားရဲ့အသွင်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လူပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲယောက်ျားများမှမိဒ္ဓဗျာဒိတ်ပန်းကိုသင်ရနိုင်တာတဲ့ဒါပထမဆုံးအရှင်ပထမဆုံးအဲအမျိုးသမီးရဲ့ဖြစ်နဲ့ပထမဆုံးမိဒ္ဓဗျာဒိတ်ပန်းမသင်ရနိုင်ဘူးတဲ့အဲနှပုံးပေါင်းတို့ဖြစ်နဲ့ဆိုတော့ဝေးခေတုတတ္တိယသေးသူထိုဘဝမှာမြတ်ဖို့ရလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပြီးဆုံးနေသူမိတာရှင်ရသေးပြီတော့အကယ်၍ညသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသူကြီးပံဘုရားအဖြစ်ကိုသူမကြီးကံလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီကံရမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပဲတရားအားထုတ်ပြီးတော့အရဟတမေအရဟတဖို့ပေါ့ရောက်နိုင်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဥပနိဒိယရှိစီအကြောင်းနဲ့ပြီးဆုံးပြီးတာရှိရအဲ့ဒီလိုဝိတုသမဏပုဂ္ဂိုလ်များမှမိရတဗျာဒိတ်ပန်းကိုသင်ရရတာတဲ့သတ္ထာရဒတနံသတ္တောသင်္ချာဖရာကိုမြေဝေါ်သင်ရင်ဖူးမြော်ရခြင်းဒီကံရာဖရာကိုသူ့မိသားရှင်အစ်မျက်မှောက်သင်ရင်ဖူးတို့မြင်ရတယ်သတ္တုသာတဲ့သာသနာ့ကျွမ်းကြဟံဘုမဟုသာသနာပြင်ပကယတိယံဖြစ်ခြင်းဒီပထမဆုံးဇာတိခံဆိုတာသာသနာပြင်ပယတိယံဘုမဟုသာသနာ့ကျွမ်းကယံအဲအဲ့ဒီလိုရဟန်းအစွန်းနဲ့ကခံနေတယ်လူအစွန်းနဲ့ပထမဆုံးမိဒ္ဓဗျာဒိတ်မခံရဘူးတဲ့ဘုမသံပတ္တိတဲ့ဇန်သမာပအဘိဉ္စကုံနဲ့ပြည်စုံရပထမဆုံးဖရာစုပံဗျာဒိတ်ခံနေဆိုတာဇန်သမာပအဘိဉ္စကုံနဲ့လည်းပြည်စုံရသူ့မိသားရှင်ရဲ့တိတ်ကြီးကဇန်သမာပအဘိဉ္စရှင်မို့လို့ကောင်းရင်ခကြီးကကြွရင်အောက်ကလူတွေရုံရုံရုံနဲ့ဘာလို့ကြပါလိမ့်ကောင်းကင်ကကြာရင်သူကြည့်ဟာအောက်ကလူတွေရုပ်ရုပ်ကဲတဲ့နဲ့ဘာလို့ကြပါလဲအောက်ချင်းကြည့်တော့မှမေးတော့ဒီသင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့ဒီသင်္ကရာဆရာကြွမဲ့လမ်းကိုဟောဒီမှာမျိုးကိုပြုတ်တင်နေတာကဆိုတော့မှအာဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရင်သူကမေ့သွားမှတ်တယ်အဲ့ဒီမှာ ဒီကောင်းဝင်ခကြီးကတော်ရင်အောက်ကလူတွေရုပ်ရုပ်ရုပ်ရုပ်အတန်ကိုကြားရတယ်လူတွေအလုံးလုံးနေတာမြင်ရဒါဒီဒီဟိုဖရာအလောင်းကြည့်နေတာရှင်ရတို့ရဘုညတံပတ်တိဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ကုံကမာပတ်ကုံနဲ့ပြည်စုံတာပြောလို့အဓိကတော့အဓိကကကောင်းမှုဆိုတာလွန်လွန်ကဲကဲပြီးပါလွန်လွန်ကဲကဲဆိုတာကအသက်သေးခြင်းသေးကြတယ်အဲအဓိကကကောင်းမှုလို့ဒီနေ့လူတွေကခေါ်တယ်အဓိကာရလို့ဇာတွေကခေါ်တယ်အဓိကာရကောင်းမှုဆိုတာမိမိအသက်ကိုယ်ပင်နဲ့လည်းမမေ့မညာပဲနဲ့ရည်ရည်ရက်ရက်ပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုလေဒီဘုရားအလုံးသူ့မိသားရဲ့စိတ်ချက်ကြီးလားသူ့ကိုတန်လန်းချပေးထားတဲ့ဘုတ်ကြီးကိုသူ့အသိဉာဏ်တကိုးနဲ့ဒီဘုတ်ကြီးဒီကတ္တရာကြီးလမ်းဖြစ်ပါသေးဒါမှမဟုတ်ယန္တနာကိုးပါနဝရချေစီတဲ့လမ်းကြီးဖြစ်ပါသေးဒီလိုနဲ့သူအဘိညာဉ်တကိုးနဲ့အဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်နဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်ရင်စိတ်တခဏအနည်းငယ်အတွက်မှပြည့်စုံသွားနိုင်တယ်။ဒါဒီမယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြကာယဝေယဝစ္စကုတို့ငါယူမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ညီပတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဒီပတ်ပြီးကိုညီဖို့ပြီးတော့လမ်းပြန်။အဲ့ဒီလမ်းပြန်လို့တော့မသိခင်နဲ့ဒီကိုယ်ရံမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရဟန္တာတသိန်းကလည်းကြွလာ။နေနေဆိုကြပါသေးရဲ့3000လောက်ကျန်နေတယ်ဒီဘွက်ကြီးကအဲဒီ3000လောက်ကျန်တဲ့ဘွက်ကြီးဆရာကလည်းပဲရဟန္တာတသိန်းနဲ့ရောက်လာတော့သဟသိသဟသိစေကြီးမံဘုတော်အကမိဇောနာဒိသတိဘုတော်ဒီသင်္ကလာမြတ်စွာဘုရားဒီသိစေကြီးရဟန္တာပေါင်းတသိန်းကြီးဟူသောတပည့်တို့နဲ့သဟတကွမံကကိုအကမိဇောနာနိဉ္ဇံတတာပမာဏဉ္စွာ၍ဝိသတုကြောပါသည်သူစိတ်ထဲကယဟန္တာတသိန်းတို့ကဒီသင်္ကလာမြတ်စွာဘုရားသည်မှတ်နောက်ကြောကိုတတိုင်းဉ္ဇံပမာဏဉ္စီကြောပါသည်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူကိုဒီဘွက်ကြီးထဲမှာတခါလေတောက်စစ်တရားခင်းပေးလိုက်အဲ့ဒီခင်းပေးတဲ့ဒီဘွက်ကြီးထဲမှာတကယ်လို့များစိတ်ကျွေးနေပါလိမ့်စဉ်းစားကြည့်ဒီသင်္ကလာဘုရားကလည်းနင့်သွားမယ်နောက်ကပါတဲ့ယဟန္တာတသိန်းကလည်းနင့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့သူမိသားစုရဲ့တဲ့ဟာသေးသွားမှာအဲ့ဒီသေးနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်ကိုတွန့်ပြီးတော့ပြည့်ရုပ်ချင်းဟာတဲ့ဒါအဓိကာယကောင်းမှုခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဓိကာယကောင်းမှုဒီကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံရင်ရှိရတယ်ရှင်းသားထန်ကြပါဘုရားဖြစ်လို့လည်းထန်ကြလည်းပဲအလုံးအမင်းချင်းချင်းထန်တာဖြစ်ရဘယ်လောက်များပြင်းထန်ရမလဲဆိုတော့အဲကိုရင်ဘုရားဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ခြင်းရင်ကိုရင်လေးအတိတ်ရှိကဘာတသိကြအဝိဇ္ဇငရဲ့မိတဲ့ကိုရင်နေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလေးအတိတ်ရှိကဘာတသိကြအောင်အဝိဇ္ဇငရဲ့မိတဲ့မှာကိုရင်နေနိုင်ရင်ဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြုံးပြုံးနဲ့အဲ့ဒါခံဝင်ရခံဝင်ရအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဆန္ဒကပြင်းထန်ရဒါနဲ့နောက်ထွက်သွားလို့ဒီရင်ဓမ္မသမုတ်တိသုပန်လို့မအောင်မြင်နိုင်သေးဘူး။ဓမ္မမို့ဥပစီရင်စောက်ကြဝလာတိုက်ကြီးအပြစ်ကြီးကြီးတွေအပြစ်ထားမယ်တို့မို့လောင်သောတွေအပြစ်ထားမယ်တို့မို့စောက်ကြဝလာတိုက်ကြီးအပြစ်ရည်တင်းရထားပြီးတော့အဲကိုရင်တရားပြခြင်းကလားဖြစ်ခြင်းရင်စောက်ကြဝလာတိုက်ဒီဘက်နှခိုင်းမှာဟိုဘက်နှခိုင်းရအောင်ဒီမီးတွေကိုမင်းနင့်ကြရမယ်ဒီလောင်သောတွေကိုနင့်ကြရမယ်ဟုတ်ရေကြီးတဲ့မှာပေါ့ဒီတဆုံးရင်းနဲ့ဟိုတကောက်ရောက်အောင်ကြည့်ရအဲ့ဒီလိုကူးရောက်နှိုင်းရင်ဘုရားဖြစ်မယ်လို့ဆိုရင်မတွတ်မဆုတ်ရေကြီးဝုန်းဝုန်းဝင်းရောက်ဝန်းတာဒီမြင့်ကြီးတဲ့ဒီဇံသွားတဲ့ဒီရေထဲမှာပြုံးပြုံးကူးဝဲအဲ့ဒါကခန္ဓာပြင်းထန်ရတယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုဟုတ်လားမနုဿတံလေင္ကသံပတိဟေတုကန္တာရဒသနပတ္တိသာကုဏတံပတ္တိအဓိကာရသံဃဆိုတဲ့ဤစစ်ချက်နဲ့ပြည်စုံမှပထမဆုံးနိယကဗျာဒိပန်းဆင်ញံရတာဖြစ်တာ။ဒါကြဖျားလောင်းတွေအတွက်ဘုရားသာဖျားဟောနေသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုနိယကဗျာဒိပန်းဆင်ញံပြီးတဲ့ဖျားလောင်းများဟာတဲ့တစ်ဆက်ဖြစ်ပါတော့ဌာနမှာမဖြစ်တော့ဘူး။တစ်ဆက်ဌာနမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဘဘဌာနတစ်ဆက်ဖြစ်ပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသစ္စာဌာနကဘာလဲဆိုတော့ဇစ္စာဥမ္မအေပိသထိုးမှမိလက်ဖြင့်ဇစ္စာဝန်ဒုံတွေကမျက်စိမမြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဝန်တွင်တွေကနာပြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးမိရဇဇာတိတန်းဆင်းရဲပြီးတဲ့ဖရာလောင်းများဟာဝန်တွင်ကဝန်တွင်နဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါတခုလူလုံးကမှအယူမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဒါဥမ္မာတကုတ်နာဟောကြည့်အယူမဖြစ်ရင်ဒါလည်းပဲဟိုရတ်မိရဇဇာတိရပြီးတဲ့ဖရာလောင်းများမှာရနိုင်တဲ့ဘုံပပြီးတော့ဒါကအိလမှုကမိရတ္တဇာတိရပြီးတဲ့ဖရာလောင်းများဘယ်တော့မှအမဖြစ်ဘူးလေပြီးတော့ပိဋ္ဌသတ်ပြီတဲ့ပိဋ္ဌသတ်ပြီဆိုတာအင်းရင်ကလေးနဲ့သွန်းလေကလေးနဲ့သွားရတဲ့လူတို့အဲ့ဒီသွန်းတဲ့လူမဖြစ်ဘူးတဲ့မိလက်ခုတဲ့လူကြီးသူကြီးဟိုကြည့်တော့ခေါင်ခေါင်လူမျိုးတွေမှာသွားပြီးတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါတခုအဲဓာတိပုဒ္ဒနိယတဓာတိပုဒ္ဒကျုံမသာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့မိဒ္ဓဓာတိပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဘုရားလုံးများဘယ်တော့မှကျုံမသာသဘုတ်မဖြစ်ဘူးပါနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့မိဂဒဇာတိပန်းဆင်းရဲပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဟာလိင်ကမပြောင်းဘူးဘဝတိုင်းဘဝယောက်ျားအစွန်းအပြင်းနဲ့ဖြစ်ရအဲဒီလူကြီးလောကမှာနှပုံးတန်းတို့အမိမပြန်ပြီးဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူးတဲ့မိဂဒဇာတိပန်းဆင်းရဲပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဟာလူကြီးလောကမှာဖြစ်ယောက်ျားကြီးတဲ့ဖြစ်ဒါကပြောသင်္ဆာရောကတိရစ္ဆာန်သုံးကြံကြိတ်တာစီတဲ့မိယတဗျာဒိတ်ကဆင်းရဲပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဟာပိစ္ဆာနန္တရိယကံကိုဘယ်တော့မှမကြည့်တော့ဘူးအမိဘုသချင်းအဖဘုသချင်းရံသာဘုသချင်းဘုရားအတူတူကြည်အောင်ပြုခြင်းသင်္ခါသိခွေခြင်းဆိုတဲ့ပိစ္ဆာနန္တရိယအကုသို့ကံကြီး၅မျိုးဘယ်တော့မှမကြည့်တော့ဘူးတဲ့မိရတဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ရင်းကြရှိပြီးတော့ဘုရားလောင်းများဒီဘယ်တော့မှကုသယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးတဲ့မိရတဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ရင်းပြီးတော့ဘုရားလောင်းများဒီဘယ်တော့မှကာလကျင်ရှိကအတူရာခုတ်ပိပါတိကပြိတ္တာမိစ္ဆာမတဏိကပြိတ္တာအဲ့ဒီဝိနိပါတိကအတူရာဒီပြိတ္တာမျိုးမှဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့မိရတဗျာဒိတ်ဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဖျားလောင်းများဟာတဲ့အဝိဇ္ဇငရဲတော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ကံမကောင်းလို့အကြောင်းမလရင်ဥဒ္ဒရာငရဲများတော့သွားဖြစ်သေးတယ်မြင့်ရတဓာတိကံရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဖျားလောင်းများဒီလောကံတရိတ်ငရဲဘယ်တော့မှမကြဘူးတဲ့ဒါချက်လေးခုမြောက်မြင့်ရတဓာတိကံရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဖျားလောင်းများဒီကာမဝဆရနတ်ပြည်မှာဖြစ်ရင်လည်းပဲမနှက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့နောက်ဝယ်မှာယူပါဝဆရဇမတ်ဒီမှာဖြစ်ရင်လည်းအတင်ရတ္တဇမတ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေ၎င်းပြင်မြင့်ရတ္တဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဒီသုဒ္ဓဝါသဘုံနဲ့အာယူပ၄ဘုံမှာလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေမြင့်ရတ္တဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ရင်းပြီးတဲ့ဘုရားလောင်းများဒီဤစက်ကြဝလာမှတပတ်အခြားစက်ကြဝလာမလဲဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးလေဟောဒါအဘဘဌာနတစ်ဆက်ဖြစ်ပါလို့ခေါ်ပါတယ်ကျသားတဲ့ဘုရားလောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအဲ့ဒီလိုအရေးအချင်းကြီးမားတယ်ဓာတိမင်းလားလို့ဆိုတော့ဘုရားလောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမြင့်ရတ္တဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ရင်းရရှိပြီးတဲ့နောက်အဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓဘူမိဆိုတဲ့တရားကြီးဆိုလက်ကန်ရှိရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဥဒ္ဒါဟဥမင်ကအဝိထာဏခိတသရိဒီလေးခုကိုဗုဒ္ဓဘူမိတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဥက္ကာဟဆိုတာအသိဉာဏ်ခံနိုင်ရတယ်။ဘုရားလောင်းဆိုတာဒုက္ခတဲ့။ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်ခံဒုက္ခတဲ့အာထုဝါဒ။ဥက္ကာဟောဝိရိယဟောတာ။အုံမင်ကဘုရားလောင်းဆိုပြီးတော့အာတိယတာမဖြစ်ရဘူးတဲ့။အုံမင်ကပညာဝိသတိ။ပညာရှိရ။ဘုရားလောင်းဆိုတာဉာဏ်ပညာကိုပေါ်ပြီးတဘောနဲ့တဘောချင်းသာအောင်ကျိုးစားရ။အဝဋ္ဌာဏအဋ္ဌာဏအဝဋ္ဌာဏဆိုတဲ့ဒီထုတ်ပြီးချက်ပြင်းတာရ။ဒီလုံးငါလုံးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမဆိုးပါဘူး။ဒါနဲ့ပါရင်ဒီငါပြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမဆိုးပါဘူး။ရှိကစက်ကြဝဠာတောင်ကြီးပဲချာချာတခါလေတောင်ကြီးကျော်တက်ပြီးတော့လောက်ပါလား။အဝိဇ္ဇာနံအဋ္ဌာနံခိတသရိယာမေတ္တာဘာဝနာ သီလစရိယာဆိုတာတဲ့ဘဒဝါဒီအပေါ်မှာမေတ္တာနှလုံးရှင်းသုံးရင်မေတ္တာဘာဝနာနှလုံးရှင်းသုံးရင်အဲတချို့ဆရာလောင်းနေဆိုသေးရဲ့စိတ်ကလည်းသိပြီးတော့တို့ဗျဟုတ်လားကိုချေချွေးရမယ့်တတ္တဝါကလေးတွေကသိမ့်နောက်တာဆရာလောင်းဆိုတဲ့လူတွေကပြောတာအဲတော့ဆရာလောင်းဆိုတာမေတ္တာဘာဝနာပေါ့လေအမြဲ

0: ခံရှိကြတဲ့အတွက်ဘုရားတော်များကြီးကာမတရားတွေပေါ်မှာအပြစ်ကောင်းကောင်းကြီးရင်းတယ်ပဝိဝေကဣဇ္ဇတရားတဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာနေလို့တဲ့အာသာဌာနအာရယရှိရအဲ့ဒီပဝိဝေကဣဇ္ဇတရားရှိခြင်းကြောင့်အများနဲ့အပေါင်းနဲ့နေရတဲ့အပေါ်မှာအပြစ်မြင်တတ်တယ်အလောဘဣဇာတေယအဒေါသဣဇာတေယအမောဟဣဇာတေယဒီဣဇာတေယဓာတ်ကြီးသုံးပါလေရှိရတယ်ဣဇာတေယဓာတ်ကြီးသုံးပါရှိတဲ့အတွက်လောဘဒေါသမောဟပေါ်မှာအပြစ်မြင်တာတဲ့ပြီးတော့ဉိတ်တရဏဣဇာတေယဓာတ်ခံရှိရတယ်ဖြစ်တာတဲ့သန္တရာဘုမှာကျွတ်လွတ်လို့တဲ့ဓာတ်ရှိရအဲ့ဒီလိုဉိတ်တရဏဣဇာတေယဓာတ်ခံရှိတော့ကာမဘဝယူပဘဝအယူပဘဝဆိုတဲ့ဘဝသုံးပါမှာအပြစ်မြင်တယ်အဲ့ဒီလိုကာမတရားအပေါင်းအသင်းနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးနေခြင်းလောဘဒေါသမောဟဘဝသုံးပါးဒီတရားတွေပေါ်အပြစ်မြင်မှဒီဘဝသုံးပါးကလွတ်မြောက်အောင်အားထုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းဆိုရင်တဲ့အာတရဓာတ်၆ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရတယ်ဖြစ်သား။ဒိုးဒိုးလေးမြတ်သွားဟဲ့။ဒီတော့မှကျန်နန္ဒာကပြေနှက်သွားပြီ။ဟာငါမကြားဘူးကြတယ်ဟောလား။မှန်လေဆိုတော့ဘုရားလောင်းများဒီအာတရဓာတ်၆ပါးရှိအစ္ဆာတရား၆ပါးရှိရဗုဒ္ဓဘူမိ၄ပါးရှိရပါရမီ၆ပါးတို့သရိယာတို့ဆိုတာသရိယာပိတကံကသရိယာတွေပေါ်ပြီးတာပါရမီ၆ပါးဆိုတာဗုဒ္ဓဝံပါဠိတော်မှာလာပြီးတာဘုရားလောင်းတဲ့လုံလန်းစဉ်ကြီးအကုန်ရှင်အနန္ဒာရဲ့ညာနဲ့လင်းသွားတော့ကြောက်ဒိသေကဗုဒ္ဓဘာနာဗန္တိဒိသေကဗုဒ္ဓနံပဋ္ဌာနာဇီဝစီရံဝတ္တတိဗန္တိရှင်မင်းမြတ်ဘုရားပြုစေကဗုဒ္ဓံပြုစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ပဋ္ဌာနာပြုစေကဘောဓိသုပန်းကံရင်တိဇီဝစီရံဝတ္တတိဘလောက်ကြာမှသိတဲ့တုံးဘုရားဘလောက်ကြာမှပြည့်တုံးနဲ့ပြုစေကဗုဒ္ဓမြတ်သုတောင်းကြည့်တာသုတောင်းကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြာအောင်ပါရမီရှိမှပြည့်တုံးလို့မေးဒီမြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်ဒိသေကဗုဒ္ဓံအာနန္ဒဝေအသင်္ချေယာမိကပ္ပတ္တသာသင်္စတတောဩရံနတ္တကဖြစ်သားတဲ့ဒိသေကဗုဒ္ဓတို့ရဲ့ပဆနာဟာတဲ့သုတောင်းဟာတဲ့နှစ်သင်္ချေနဲ့ကပ္ပတ္တသိကြပါရမီရှိမှပြည့်တယ်အဲ့ဒီနှစ်သင်္ချေနဲ့ကပ္ပတ္တသိအောက်ကျော့ဖြစ်လို့မရဘူးဒိသေကဗုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းနှစ်သင်္ချေနဲ့ကပ္ပတ္တသိပါရမီရှိရဒီအောင်ကျော့လို့မရဘူးလေဘာကြောင့်သောသောကပြောသလိုပဲစဘာမျိုးလို့သုံးလရှိမှမှဲ့တဲ့စဘာမျိုးဘယ်တော့မှနှစ်လနဲ့မှဲ့အောင်လုပ်လို့မရတစ်လနဲ့မှဲ့အောင်လုပ်လို့မရအဲ့ဒီသစ္စာကဘောကြီးညံကိုကနှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတစ်သိန်းကြာမှမှဲ့တဲ့ညံမျိုးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီအတွက်ဒီအောင်ရလို့တော့မရဘူးဒါဖြင့်သစ္စာကဘောကြီးညံကိုရဖို့ကြာဟုတ်လားကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာဗုဒ္ဓဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့နိယတဇာတိပန်းကိုသင်ရဲ့အချိန်မှာဖျားလောင်းများလို့အင်္ဂါ7ပိုင်းရဲ့ပြည်စုံကမလားဆိုတော့ဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ဆိုတော့5ပါး5ပါးကပါလေအဲမနုဿတ္တနဲ့လူဖြစ်ချင်းရိင္ကသံပတ္တိယောက်ျားဖြစ်ချင်းဝိကတာတဝဒန္တနာဖျားလို့မဟုတ်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓသို့မဟုတ်အဲအာတဝကုန်ခန်းပြီးတဲ့ယဟန္တာသာဝကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သတိရသမျိုးမျိုးကိုမျောဝါခြင်းနဲ့ဖူးမြင်ရခြင်းအဓိကတော့သံဃာတာဣတိတဲ့အဘိနိယာရကာရဏအဓိကတော့အစွန်အမင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းသံဃာတာသံဃာပြင်းထန်ခြင်းဣတိဣတိယငါးပါးတို့သည်ဣတိဣတိယငါးပါးတို့သည်အဘိနိယာရကာရဏပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်တို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ကြောင်းတရားတို့ဒီတရားသံပတ္တိငါးချက်နဲ့ပြည့်စုံမှပစ္စေကဗုဒ္ဓရာတိပန်းသင်ရနေအဲ့ဒီဒီစေကဗုဒ္ဓနိယတဗျာဒိပန်းရပြီးတဲ့နောက်ပါရမီရှိတာနှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတဲ့သိန်းချရပြန်နေတော့ဆက်နေတယ်သာဝကအထသာဝကနံပဋ္ဌနာဒိဋ္ဌကံဝတ္တတိဗန္တိရှင်မင်းဖျာသာဝကနံသာဝကတို့ပဋ္ဌနာထူတောင်းပဋ္ဌနာကတော့ဒိဋ္ဌကံဝတ္တတိဘေမြတ်သိပါတော့နဲ့ဝါဘေမြတ်ပါရမီရှိမှပြည့်ပါတဲ့တို့ရသဗျာလို့လျှောက်တော့ဟောဒီသာဝကတွေကတော့နှစ်ဆင့်ခွဲတာတိအဲ့ကသာဝကနှစ်မဟာသာဝက เอกตังกันนอนันตะเอกังอะติญชิยังกัปปะตะตะทะหะติสาจิตตะอนันตะจินตาริปุจจยาชิมามกลาตุโลเอกตาวกะสุหะเตญาติยะปีเตนอตะติญชิเนี่ยกะบาตะไตปาริมีชิยะเดอติติมหาทาวกะนังกัปปะตะตะทะหะตังမဟာသာဝကကြီးရှိရှိမဟာသာဝကသူ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ခြင်းကဘာတသိပ္ပါရမီဖြစ်ရတယ်။ဗျာဒိဋ္ဌိပြီးတဲ့နောက်ဒါကြောင့်ဒီဖရသာသနာမှာအတိတိသာဝကကြီးတွေဆိုရင်လူမျိုးတွေကဘာတသိကပွင့်တော်မူတဲ့ဘုသူမုဂ္ဂရာဖရစီရကြီးတဲ့ဗျာဒိဋ္ဌိခံနေတာအတိတိသာဝကတွေအဲ့ဒီလိုရှိအဲ့ဒါကြောင့်အတိတိသာဝကမြတ်ဒီဇာတိကြပြီးတဲ့နောက်ကဘာတသိကြပါရင်ဖြစ်ရတယ်။ဓာတိမင်းလားလို့ဆိုတော့တထာသောတုဗုဒ္ဓကမာတာတိတုနိသဥပါထာတ္တသဗုဒ္ဓသသာဖရာရဲ့မင်းတော်ဖရာရဲ့ခမည်းတော်ရှင်အနန္ဒာတို့လိုဖရာရဲ့အလုံးအကျွေးရှင်ရဟုလာတို့လိုဖရာရဲ့သားဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲဇာတိကြပြီးတဲ့နောက်ကဘာတသိပ္ပါရမီဖြစ်ရတယ်ဒါပြကောင်းပြီအခုပြောတဲ့ဧကသာဝကမဟာသာဝကဗုဒ္ဓမာတုဗုဒ္ဓတိတုဥပဋ္ဌာကဗုဒ္ဓပုဒ္ဓဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂလဝိသေသဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီလိုပါရမီဖြစ်ရတာတော့ဟုတ်ပြီဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များဗျာဒိတ်ရဖို့အင်္ဂါကတော့ဘယ်နှစ်ချက်လဲဆိုတော့သတ္တိတံပဏ္ဏအဲဣေသံပဏ္ဏသတ္တိသံပြီးအဓိကတော့သံတ္တဓာတိဒုံကသမဏာဒုံကသံပဏ္ဏောအဘိနိဟာရောဟောတိတဲ့သစ္စာအနန္ဒာတဲ့အခုပြောတဲ့ဧကသာဝကနှစ်ပါးအဲမဟာသာဝကကြီးရှိရှိဗုဒ္ဓမာတုဗုဒ္ဓပိတုဗုဒ္ဓဥပဋ္ဌာကဗုဒ္ဓပုဒ္ဓဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အလုံးတို့ဖြင့်နိယတဓာတိပံဆင်ညွှန်းနိုင်ဖို့အင်္ဂါကတော့နှစ်ချက်ပါပဲတဲ့အဓိကာရသိကြရကောင်းမှုသံဓာပြင်းထန်ရင်ဒီနှစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထူထောင်ပြည့်တော်ဒီရတဗျာဒိတ်ပန်းရှင်ရရရောပြီးတော့မှဖြစ်သားတဲ့ယခုပြောခဲ့တဲ့ကာလအပိုင်းအခြားအတိုင်းအဲ့ဒါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓညံရှင်ရအနည်းဆုံး၄အသိဉာဏ်ခြေကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်လို့သစ္စေသဗောဓိညံရှင်ရအဲ၄သိဉာဏ်နဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်လို့ဟိုဧကသာဝကများတသိဉ္စီနဲ့ကဘာတသိဉ္စာပါရမီဖြည့်လို့မိမိတို့ရဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ပစ္စေကဗောဓိဉာဏ်သာဝကဗောဓိဉာဏ်ရစ်သမ်းနဲ့နောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းပဲသမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ရှင်ဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးများနဲ့ဧကသာဝကနှစ်ပါးအလုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးဟာတဲ့မျိုးမျိုးပုံများမျိုးဒီအမျိုးနှစ်ပါးမှာပဲသူတို့ဖြစ်တယ်အဲတစ်ထင်းမျိုးတော့ကွာမဖြစ်ဘူးလေသေးရတာမျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်များကတော့မင်းမျိုးမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပုံသောမျိုးမှလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်သတိတကြွယ်မျိုးမှလည်းဖြစ်တတ်တယ်အမည်ဆုံးပါမှဖြစ်တတ်အဲ့ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာမင်းမျိုးပုံသောမျိုးသတိတကြွယ်မျိုးမှဖြစ်ပြီးတော့မိဒိဋ္ဌိသမ္မာသမ္ဗောဓိပစ္စေကဗောဓိသာဝကဗောဓိဉာဏ်ရစ်တန်လာကြတဲ့ဒီဘောဓိဉာဏ်ကြီးသုံးပါအရှင်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖရာပစ္စေကဗုဒ္ဓဖရာသာဝကဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်များကြတော့ဖရာမရှိဘူးမိမိအလေးလေးသစ္စာလေးပါးတရားသိသိပြီးတော့ဝိညာဉ်ရသေးကိုလည်းပဲဇယိုက်နဲ့လိုက်ရောအောင်ဟောပြတယ်ဒီဒီသံသတိရှိပစ္စေကဗုဒ္ဓများကြတော့အဲ့လိုသိသစ္စာလေးပါးတရားကိုပိမိန်ချာကြသိတယ်သို့သောအဲ့ဒီသိတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မေဃသစ္စာ၊ဓာတ်ယုတ်ဓာတ်နံယုတ်မှလည်းပဲပထမီအာဘောတိသောဝါယောစအဲ့ဒီလိုဒေသနာပြည့်ညတ်ဒီဝဟာရကျင်ပြီးတော့လူတစ်ဖက်ကကျွတ်အောင်တရားမဟောနိုင်ဘူးဒီလိုသစ္စာကဗုဒ္ဓတို့ဟာအထရသာခေါ်တဲ့ပရမတ္ထသဘာဝအနှစ်ကိုပဲသူတို့မြင်တယ်တဲ့ပရမတ္ထသဘာဝဒီတော့သူတို့မြင်တယ်ဓမ္မရတာခေါ်တယ်အဲ့ဒီသဘာဝဒီရဲ့ဟိုသက်ဆိုင်ရာပထဝီအာဘောတိသောဝါယောနာမရူပအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်အစရှိတဲ့ဒ ဒီဒီရလုံးနေတော့သူတို့မြင်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီဒီရလုံးတွေကိုဒါအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်သင်္ခါရခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ခေါ်ဒါလုံးပြတာပြည်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့တရားသိမြင်မှုကိုတကားမပြောတတ်တဲ့လူရဲ့အိမ်မက်တာနဲ့သူလေးလို့ပြောတယ်ဥပမာပြည်တယ်တဏှာရှင်နဲ့အလုံးကြီးတို့ကြတဲ့လူတယောက်မြို့မှာဟောတယ်ကြီးကအစားဆုံးကြီးစားရခဲ့ရတာနဲ့တူတယ်အဘောတည့်တက်ပြီးတော့ခါတဲ့အစားမျိုးတော့အကောင်းကြီးမျိုးစုံသာတိုးတဲ့ကြတော့အမလီကွားမှာဟောတယ်ရောက်ခဲ့တယ်။ကောင်းလိုက်တာကောင်းပြီ။ကောင်းလိုက်တာပြောကြမှာ။ဘာရဲ့ဘာနမေတော့သူမပြောတာဟုတ်လား။နမေတော့သူမပြောတာဘောဟိုအစာလည်းကောင်း။အဲညီညီရဲ့အစာလည်းကောင်းမှ။သိသိဘွားဘွားအစာလည်းကောင်းမှ။ဒါလို့ပဲသူပြောတာတဲ့။အဲ့ဒီအစာရဲ့ဝေါ်ဟာကတက်ပြီးတော့သူမပြောတာဘူး။အဲအဲဒီစိတ်ကပုတ်တာ
1: ။ AB လ22ရက်နေ့ကကိုရီးယားနိုင်ငံဘောဓိစုလို့ခေါ်တယ်။စုဆိုတာကကိုရီးယားစကားဘောဓိပင်မှာပဲစုဆိုတာ။ဘောဓိစုမက်ဒီတေးရှင်းရိပ်တာကနေပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္นานပို့ချပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ပင်တယ်။လာပင်တော့ကတော့ဆယ်လောက်ပဲလောက်ပါလို့ပြောလိုက်တော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့နပတ်ကျော်ကျော်ပရိုဂရမ်ဆွဲထားတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာဘာလုပ်လို့အားလုံးဟာငွေကြေးပေါ်မှာအခြေခံလုပ်လို့ရှိကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့အချက်ပေါ့အဲဒီ body su meditation center လူ40လောက်လာတက်တယ်ပေါ့ register လုပ်ထား register လုပ်တယ်ဆိုတာပတ်စံပေးရတယ်ပေါ့တဲ့နတ်တဖို့အားလုံးဟာဝင်ကြီးနဲ့ပတ်စံနဲ့အလိုလောက်ထားတာဒါသူတို့ကလောက်တာပါဘုံကဝင်ကြီးတတ်မှတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဗမာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီလိုဘုရားတရားတော်တွေကိုသင်ကြားပို့ချတဲ့နေရာမှာတဏ္ဍငွေကြီးအခြေခံပြီးတော့ပို့ချတာမရှိပါဘူးဒီမှာတော့မယူကြဘူးပေါ့နော်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်တော်မှာနိုင်ငံညာသားတွေသင်္นานပို့ချတာအားလုံး free of charge ပဲ library လည်းအခမဲ့သုံးရတယ်သင်္นานကြီးလည်းမရှိဘူးနေ့စဉ်ကျွေးတာမွေးတာလည်းအခမဲ့အဆောင်နေခွင့်လည်းအခမဲ့အားလုံးအခမဲ့ပေးထားတာတကယ်တခြားချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေတောင်းဝန်ဒီလိုမလုပ်ဘူးပေါ့ဒါရပမပြေရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသဟုတ်နော်။ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်နော်။ပမလူမျိုးတွေက generosity တခြားနိုင်ငံလူတွေတဲ့ဒီချက်မှာတားတယ်။အဲ့လိုဒီလောက်စေရနာသရာတရားကောင်းရင်တည်းပမလူမျိုးတွေကပုံမှန်တဏ္ဍအရာဆင်းရဲနေတယ်လို့ပြောရထင်ညာ။သို့သောပမတွေကမဆင်းရဲပါဘူးပမတွေကပူချမ်းသာတယ်လို့မာရီပူချမ်းလာအဲကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဗမာလူမျိုးတွေချမ်းသာတာဘာချမ်းသာတာတော့ဆိုတာတရားစွမ်းအားတွေချမ်းသာကြတယ်အသိပညာစွမ်းအားတွေလည်းချမ်းသာကြတယ်ဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်တယ်ပြောလောကီပညာတို့ဒါတွေကတော့ခေပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ရှင်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ချက်လက်တွေဗမာလူမျိုးတွေမသိတာတွေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့သို့သောဓမ္မ knowledge နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဗမာလူမျိုးတွေကတားတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်တခြားစီးပွားရေးပညာတို့လူမှုရေးပညာတို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်သူတို့စီမှာဒီချက်တွေတားကောင်းတားနိုင်တော့လဲဓမ္မအသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဗမာလူမျိုးတွေကတားတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီမှာအဘိဓမ္မာသင်္นานကိုမေလ9ရက်နေ့ထီအောင်သင်္นานပို့ချပေးတာရုပ်အကြောင်းနဲ့စိတ်စေတသိက်နန္တရားအကြောင်းပေါ့ဒါတွေကရုပ်လို့ခေါ်လိုက်လို့ရှင်အများစုကစာရဲအဟာရီပြောတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပြောတာနော်ရုပ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မျက်စိနားနာလျာကိုအခြေခံထားပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ body လို့ခေါ်တဲ့ဒီရုပ်သဘာဝ physical body ကိုဖြည့်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာ physical body ရဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုပြောပြတာနံလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကမ္မထမ်းကြောင်းကအတန်လို့စိတ်ကအောင်းမေ့ကြတာမဟုတ်ဘူးနံဆိုတာလည်းကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့အရာထဲမှာပြောနေတဲ့စိတ်အတွေးတွေအကြံစီတွေဒါတွေကိုပြောတာအဲ့တော့ရုပ်နံဆိုတဲ့သဘာဝတရားသို့မဟုတ်အဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တဲ့ဒီ profound ဓမ္မလူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတာတွေကိုပြောတာကိုနားရှိပြီမယ်လို့ကိုကသိချင်မှသိတာကိုယ်နဲ့နိကဆုံကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးဆိုတာပိုဆိုးတယ်အဲ့ဒါနော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းကတော့သိစရာတွေအများကြီးရှိတယ်သိလို့မကုန်နိုင်ဘူးပေါ့ကိုယ်နိုင်ငံအကြောင်းဒီနိုင်ငံအကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေလေးလေးလာစရာတွေတောတောင်ရည်မြေသဘာဝတရားတွေဒါတွေမသိတာကတော့တကယ်လွမ်းကြီးလို့ကိုယ်နဲ့အလှမ်းဝေးလို့မသိဘူးလို့ပြောရသဘာဝကျသို့သောကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးကိုယ်ရုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုကိုမသိဘူးဆိုတာပို့ပြီးတော့ဆုံးတယ်ပေါ့။ရသောအပြင်ကမ္ဘာလောကမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုမသိတာများတာ။သူတို့သိတဲ့ educated ပညာတတ်ကြီးလို့လုံနေတာဘာအရောဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်စီးပွားပဲလို့ရှားပဲဆိုတာသိတယ်။နော်ဘယ်ပညာဘယ်လိုလုံးရမယ်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုင်ပြေးရေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲယင်းနှမြုံနှမှုတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလူမှုဆက်ဆံရေးတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါမျိုးတွေတော့ပညာရအနေနဲ့သိနေကြတာပညာရသိတော့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပဲသိတာကိုပဲပညာတတ်လုပ်ပြီးတော့နေကြတော့ကို့အခြေအနေရရကိုတော့ကိုမသိကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီကို့အခြေအနေကိုသိဖို့ရအတွက်ကြတော့ဒီနီလန်းနီးစနစ်တွေကဘုရားဟောတဲ့တရားထဲမှာရှိတာအင်တာနယ်ကွန်တెంပလေးရှင်းအတွင်းကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်တဲ့ဤစနစ်ကသူတို့အခုအပြင်ပန်းတွေမှာရှာလို့စီးပွားတွေလည်းတအားတိုးတက်လာတယ်သို့သော stress တွေတအားများလာတော့လူတွေမှာ stress တွေကများတယ် stress ဆိုတာအမှားတော့ကဆွေမှုတွေကြောင်းကြမ်းမှုတွေဒါတွေကိုဘယ်လိုထိန်းရမလဲဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ meditation ဤစနစ်ဟာအကောင်းဆုံးဆိုတော့သူတို့သိလာတယ်တိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်ကပညာရေးတစ်ခုအနေနဲ့တီထွင်ပြီးတော့အခုကိုရီးယားမှာသင်နေတယ်ဗမာပြည်မှာတော့သင်လားမသင်လားမသိဘူးကိုရီးယားမှာအဲ့ဒီပညာရေးတစ်ခုသင်တယ်ဘာတုံးဆိုလို့ရှင် mindful based stress reduction reduction mindful based stress reduction ဆိုပညာအဲ့တော့ mindful based MBSR MBSR လို့ခေါ်တယ်သူတို့အတုခေါက်တက္ကသိုလ်တွေမှာအဲ့ဒီပညာရပ်ကိုအဓိကထားသင်နေတယ်အခုအခြေခံကတော့ဘာလို့ဆိုတတိကိုအခြေခံပြီးတော့ stress ကိုလျှော့တဲ့နည်းစနစ်တယ် psychology တွေကဟာသင်တကယ်တော့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ပဲမဟာတတိပဋ္ဌာန်ကနည်းစနစ်ကိုယူသွားတာအဲ့ဒါဒီပညာပဲလာတာတော့လို့ဆိုအမေရိကလာတာတဲ့အမေရိကလာတာတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲခေတ်ပညာတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့သင်နေရသလိုဆင်ပါနော်ဗမာပြည်မှာဆိုအချိန်မြွေရနိုင်တဲ့နည်းစနစ်တွေပဲဒါတွေသို့တော့တန်ဖိုးရှိမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့လောက်ကသာဒီဟာကိုသုံးပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့မသိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့နိုင်ငံညာဟာတွေပဲသွားပြီးအထင်မြင်နေရပြီးတော့ကိုယ်မှရှိတဲ့နည်းစနစ်တွေကိုကောင်းမှမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ကတော့ဒါသုံးပြမှာမဟုတ်ဘူး။အဲမှာကိုရီးယားရောက်မှအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကဆရာဆရာမတွေလာပြီးတော့ကြော့ရံနဲ့သူတို့မေးချင်ဘာပညာဘာပညာတော့သင်တာတော့ဆိုအဲ့မှာသူတို့ပြောတယ်။ MBSR MBSR ဆိုတာဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ Mindful Based Stress Reduction တတိကိုအခြေခံထားတဲ့တတိကိုလေ့ကျင့်ယူတဲ့အခြေခံထားတဲ့လူရဲ့ဒီ stress တွေတောကတွေစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေကိုရှော့ချတဲ့နည်းစနစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီ meditation နည်းစနစ်ပဲအဲ့ဒါကိုတက္ကသိုလ်တွေမှာပညာရကြီးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့အဲ့သူတို့စီမှာအခုသင်နေရဒါဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကသွားတဲ့နည်းစနစ်တွေပဲเนาะအဲ့တော့ဘ ဘုရားပြောတဲ့နာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုသွားစဉ်းစားမိမြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာဒီနှစ်ခုကိုဟောဝိဇ္ဇာဆိုတာ knowledge wisdom အရာရာမှာခွဲခွဲခြားခြားကွဲကွဲပြားပြားအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့ဆုခွဲခြားသိတဲ့ပညာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းအကျိုးခွဲခြားသိတဲ့ပညာရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရင်အဝိဇ္ဇာကို ignorance လို့ပြန်တယ်။မသိဘူး။မသိတဲ့အရာလို့ဒီလိုပြန်ကြတာ။အဲ့တော့သိတာနဲ့မသိတာဘယ်လောက်ကွာတော့ဆိုအမြဲတမ်းကွာလန်းနေနေရ။အစင်အားလျော်စွာပေါ့လေ။သိတယ်မသိဘူးဆိုရင်နယ်ပယ်တော့ရှိတာပေါ့။ဘယ်ကိစ္စမသိတာတော့ဆိုတာတော့ရှိတယ်ပေါ့အစင်းစင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဓိကထားဟောတာဓမ္မကိုသိတာနဲ့မသိတာအဲ့ဒီဟာကိုအဓိကထားဟောအဲ့တော့ဓမ္မကိုသိတယ်မသိဘူးဆိုတာဒါအစွမ်းကုန်အသိနဲ့မသိကိုဟောတာအခြေခံအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လောကမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုယ်ဘဝပတ်ဝန်းကျင်ခုနကကိုယ်အကြောင်းကိုမသိတာလည်းမသိတဲ့အထက်မှာပါတာပေါ့ဟမ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေအကြောင်းမသိဘူးဆိုရင်မသိတဲ့ထဲပါတာပေါ့အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာ ignorance မသိဘူးဘာမသိဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုမသိဘူးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုမသိဘူးကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီနှစ်ခုကိုမသိဘူးအကောင်းနဲ့အဆုတ်ကိုခွဲခြားမသိဘူးဆိုတဲ့ဒီမသိတာတွေအားလုံးဟာအဝိဇ္ဇာလို့ပဲ ignorance လို့ပဲခေါ်ရပါပဲသို့သော်မြတ်စွာဘုရားကအမြင့်ဆုံးအဝိဇ္ဇာကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ ignorance of problem ဒုက္ခဆိုတာ problem တစ်ခုပဲဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကပြဿနာဆိုတာရှိတယ်ဒါပြင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတဲ့ပြဿနာဘာတုံးဆိုအလုံးကသိနေကြတာတော့စီးပွားရေးပြဿနာတို့လူမှုရေးပြဿနာတို့ဟုတ်ပြဿနာဒီပြဿနာအဆင်မပြေတာလေဒါတွေပဲသူပြဿနာလို့ထင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘဝမှာပြဿနာဆိုဘာလဲလို့ဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတဖြည်းဖြည်း getting older and older တဖြည်းဖြည်း old လာတာဟာဒါပြဿနာတစ်ခုရှောင်လို့မရဘူးပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူလဲဒါမကြော်လို့မရဘူးဆင်းရဲတဲ့လူလဲကြော်လို့မရဘူးတူတူပဲအလုံးဟာ equal to another law ပဲ natural law အောက်မှာလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ human made law အောက်မှာတော့တူချင်မတူမှာပေါ့နော်လူလှုပ်တဲ့ဥပဒေမှာပြောတာပြောတာပေါ့ equal to under the law လို့ပြောပေမဲ့လို့အခွင့်အရေးတူချင်မတူတယ်လူလှုပ်ထားတယ်ဒီသဘာဝတရားရဲ့ဥပဒေကြတော့အဲ့ဒီလိုခွဲခြားလို့မရအလုံးဟာတူတယ်ဆင်းတဲ့လူချမ်းသာတဲ့လူအယုတ်ဆိုးတဲ့လူ၊စတဲ့လူ၊တက်ရှည်တဲ့လူ၊အသက်တူတဲ့လူစသဖြင့်လူလောကမှာရောက်လာလို့ရှိရင်ကြားမှမယွေ၊ဘာသာမယွေအလုံးဟာတူတူပဲဆိုတာပါတော့ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာတဲ့စရာတရားဒါ equal to ပဲ equal to under the law ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့ယောဂရတယ်ဆိုတာလည်းတူတူပဲထားလဲနောက်ဆုံးသေကြတယ်ဆိုတာလည်းတူတူပဲတဲ့အဲ့ဒါတော့ဘာလူမျိုးဘာဘာသာဝင်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရင်လူမျိုးသာကွဲခြင်းကွဲနေမယ်ဒီဟာတစ်ခါအလုံးဟာတူတူပဲလို့ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါဟာ problem ပဲအဲ့ဒါကိုလူတွေက problem လို့မမြင်ဘူးသူကမမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြဿနာကိုပြဿနာလို့မမြင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားမှမဟုတ်ဘူးဒါအထုံးစံပြဿနာကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်တော့မှမစင်စားဘူး။သူဒီပြဿနာနဲ့ပဲနေနေတာဟုတ်။ဒီပြဿနာကိုပြဿနာလို့မမြင်သေးတာဟာအဝိဇ္ဇာပဲမှားတော့။မမြင်တာဟာအဝိဇ္ဇာပဲ။ဆိုလူတွေကဒါလူသဘာဝပဲလို့မြင်နေပေါ့။မြင်သေးတဲ့ကြောင့်အေးဆေးဆေးပဲနေတယ်။အာဒါလူဖြစ်လာမှတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့အကျိုးစားတော့အဖြေမရှာဘူးပေါ့။အဲ့ဒါလည်း ignorance ပဲနော်။အဝိဇ္ဇာပဲတခြားလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တာတို့ဇီဝရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းအဝိဇ္ဇာတွေပဲဟိုမသိတာမှန်သမျှကိုအကုန်လုံးအဝိဇ္ဇာပေါ့ သူတို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့တဲ့အဝိဇ္ဇာ ignorance of the problem အလုံးတူညီတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတော့လူတိုင်းမရှိဘူးလူမှုရေးပြဿနာလည်းလူတိုင်းမရှိဘူးเนาะဟိုရှိတဲ့လူရှိ